0: ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးခြေမို့လက်နဲ့ပွားနှိပ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ပြေးတဲ့ပြေခံပါတော့မငူရည်ရွယ်ချက်တော့ဆိုးပါတယ်ပြောတာရိမ့်မိဗလားငူရည်ရွယ်ချက်ကတရားကြီးမဆိုးဘူးလားငူရည်ရွယ်ချက်ကတရားခိုးဝလာတာတက်တက်သဘောကျငူရည်ရွယ်ချက်ကဘယ်လိုပါလဲတရားခိုးမလို့လာတဲ့သူတိမပရပိုင်ဆိုတာဏိဒာနာဘကတန်ရုပ်ပါဠိတော်လို့မှတ်ချက်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပဲအစကမြင်တယ်ဆိုရလဲခင်ဗျားတို့ထင်ရှားခဲ့ပါရှင်ယန္နာသွားအတုံးကရှင်ယန္နာရတော့ငါတော့မသိဘူးလို့ဆိုတာအဲဒိဋ္ဌိတယ်ကောင်းဆောင်ကောင်းဆောင်ကသာသနာတော်ကြီးညူပါတယ်ရဟန်းဘုရားကြီးဆိုတော့ခက်တယ်ဆိုပြီးဘုရားတော်ပြန်အကျိုးကြောင့်ဂုံသိမှာပဲဆိုပြီးကဘုရားရှိခိုးတော့ဘုရားကတရားခိုးလာတယ်သူသိအခိုးရမတန်နဲ့ရဟန်းတော်ကြိမ့်မယ်ဆိုတော့သိလို့ပဲသင်္ဃဘောခိုင်းတာဘောနဲ့မလို့ရှင်လက်မခံနဲ့ပြောမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအဲ့လောက်တောင်ရှိရင်နောက်ရဲကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကငါဘုရားသာသနာတော်မှာတမထရီကလေးဆိုလို့ရှိရင်မညံဖုန်ညာကြီးအကျိုးမဟုတ်ပါဘူးကွာမညံဖုန်ညာကြီးရောက်ကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဝိပဿနာဒေသာလေမညံဖုန်ညာကြီးရောက်ကြောင်းပါလို့သေချာသူပြောတာသဘောကျကြီးခင်ဗျားတို့ရှင်းတယ်ရှင်းအောင်ပြောကြပါလို့ဆိုတော့ဒေဝီလာယသိကြီးဆိုတာကသိချာဘူးလေကြဘူးလားသုရောနာမေရမာယာတို့အိမ်မှာနေတိုင်းကောင်းငင်ကလာပြိတ္တကာလာဆွန်းဆန်းနေတဲ့ယသိကြီးသမထကြောင့်ဖြစ်နေတာဆိုမသိကြဘူးလားအဲ့ဒါဘုရားတော်ရင်မွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာငိုလဲငိုရည်လဲရည်ဟင်အဲငါဖြစ်မှားပြီသမထလူကြီးကြည့်ကြခန္ဓာဆိုလောက်တန်နေဒီကလေးကလည်းအဲသက်30မှယတိဘုရားဖြစ်ရမင်္ဂရတေမာကနောက်3နှစ်တေမဲဆိုပြီးကြလားအသေးစောလို့မူရကတမျိုးနော်ရည်တော်ရတဲ့ဒီကလေးဧကမသစ္စာလေးပါတရားတွေတိုင်းပြည်လက်ဟောပြီးအကုန်ကျွတ်တန်းဝင်ရတော့မှဆံရည်ဖြင့်ဆိုတာဝန်တာရံလို့လည်းရည်ဒီထဲကသမဒငူတွေရှင်းနေနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာဘူးနောက်ကျတော့အာလာယဥရကရေရှင်မှာဘုရားသမထသွားမတင်ရဘူးလားအဲ့ဒီတော့တော်တော်စားရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒကာရမကငကိုရှိနေနေတယ်တရားဆိုတော့မသေးကြဘူးလား။နောက်ဘုရားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အာလာယဟောမဲ့ကျန်တော့လေအင်းကဘာပေါင်း4000 5000ဓမ္မပြေမှာသွားနေတယ်လို့အသေးစောနေလို့။ဩရှုံကြီးကြီးရှုံမကွာသစ္စာလေးပါးတရားဟောလိုက်ရင်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေချက်ချင်းကျွတ်ပေါ်ကွာ။အခုပြန်ရှုံကြီးရှုံမကွာလို့ဆိုရှုံနေသေးပဲဒကာအုံးထက်မထက်ဘူးလား။တကယ်အလားရမဟောရလို့ချင်းဥရကဟောမယ်လို့စဉ်းစားပြန်တော့လည်းမဘုရားဖြစ်တာကနောက်တည့်နောက်ကြတာသေကတည့်ဥသွားတာနဲ့အာရှုံမြန်ပြီလို့ပဲမအော်ဘူးရဘုရားကအဲ့ဒါတွေတောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မတို့သာသနာ့ဘာတရားဆိုတာလဲတာသာသနာ့မအဲ့ဒီမှာစမှမစသေးဘူးစရလားမစရဘူးသာသနာ့ပြုစတာကဟိုရတာတဲ့လူစုတွေနဲ့ထွက်ပြီးဘုရားပြင်ဆက်ကြီးတွေနဲ့ရတာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့မှနှစ်ပါးတွဲတကားအုံးကြီးသာသနာ့ပြုတွေ့ရတာအဲ့ဒီကြမှာစရမဟုတ်လားကဲသာသနာမရှိခင်ကတရားဆိုတာပေါ်လာဗလားအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့မြတ်သမထ40တွေဟောရတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ဟောရလေမလေးကဘုရားအကုန်ရှင်သိလို့အကုန်ရှင်ပြောတာမှန်ပါဗျာတပည့်ကြဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲမင်းတို့ဘုရားကမသိဘူးလို့ဆွဲချက်တင်အောင်မှာခင်ဗျားတို့မတင်ပေဘူးလားအဲ့တော့အကုန်ရှင်သိလို့အကုန်ရှင်သိကြောင်းတောင်းအောင်ခန္ဓာလို့မှတ်ပါအခုဘုန်းကြီးတို့ပဲနေတယ်ဥပဒနာကဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့သာသနာ့ဝန်မှုကြီးကြီးကိုလေးစားပြီးပေးနေတာမင်းတို့ဒီပါဇက်ကိုကမထွက်နိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာထွက်နိုင်မှာခင်ဗျားတို့နာကတော့ပင်ကိုကဘာမှမပါလို့ထောင်မိထောင်ရထောင်နေမှာဆိုတော့ရှိပါသေးတော့ဒီပါဇက်ကမထွက်နိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာသဘောကျဒါကြောင့်သမထလုံးဝမပါဘူးလားမေးတော့မကင်၅ပါးတည်းမှာသမထမကင်ကဘလောက်ပါသွားအဲအထူးတည်းလဲအမထုတ်ခင်းနဲ့ပါသွားတယ်သမထရှင်းရလားဘယ်လိုပါလိမ့်ကဒါတော့ရေယူလို့ခွက်ပါလာတာရေယူခဲ့ဆိုတော့ဒီတိုင်းယူလို့မရတော့ခွက်တော့ပါမှာပဲမင်းခွက်ကြီးနဲ့ယူရမလားလို့ပြစ်တင်တော့မဖြစ်ပြီဘူးပေါ့ရေယူတာခွက်နဲ့ယူခဲ့မှရေပါမှာကိုဒီမှာလဲဒုနည်းတူပဲတဲ့ဒကာရမတို့ပညာလောက်ကနေလိုက်လာတဲ့သမထကိုတော့ဖြင့်ဒါပြစ်ဆိုကြလူသေးလားသူအထူးတည်းကသူကစတယ်လားတော့ဟုတ်သေးရဲ့အဲဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့ကသူအကူညီပေးတာပဲဆိုတော့မှတ်ထားကြလားသဘောပါအဲ့ဒီမှာသူဒီမှာ ဒီကားလို့ဆိုရင်သူဒီဒုက္ခဝိပဿကရမ်းတာဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝိပဿကဆိုတဲ့ဆရာကဒုက္ခဆိုတာကဇာမပါဘူးဝိပဿကဆိုတာကဥပဒနာရှိဇာအစေးချုပ်ပြီးဒီကားလားဝိပဿနာတက်တက်နဲ့တက်သွားတဲ့ရမ်းတာလို့ဆိုတာသူမေးလို့ကရမ်းတာတွေလည်းအဲ့ဒါသူကိုယ်ရရနာဖြစ်တော့ဘာဒီတိုင်းပဲဇံပါလေမပါကြောင့်ဘုရားမင်းကောင်းနေပြန်နေလားမြေရှုနေရင်လားရေပေါ်သွားနေလားမြေထဲရှုနေရင်လားမေးဘူးလားအဲ့ဒီမေးလိုက်တော့မှငါမာကြီးမာကြီးကုတောင်းခန္ဓာပဲအဲ့ဒါမှဘုရားရှင်ကိုရမရှင်မိုးနှိပ်ပြီးကြလားရှင်ပြပေးတဲ့ပြစ်ကိုတပည့်တော်အကုန်ခံမတော့မယ်တပည့်တော်ပြန်မှားလိုက်တဲ့ပြစ်ချင်းလွန်သွားပြီနဘွေရေချက်ကအမှန်တဆိုးတဲ့ရေချက်ပါဖျာတပည့်တော်မှားတဲ့ပြစ်သိခံပါဆိုတော့အေးမှားတဲ့ပြစ်ကိုမှားတာမင်းသိခံပါဆိုတော့တွေ့သူကလည်းရှင်းပြီးတာပဲမင်းကလည်းနောက်ဒါမျိုးဖြစ်ဖို့ကိုဘေးဆိုင်ဆိုတာအခြေတင်ပြောရမယ်တရားမှုပြောတာသင်စေတော့ဒီရဏဖြစ်ပြီးဒီမှားမျိုးတော့မလာတော့ပါဘူးစကားကိုသုံးပါလားဆိုတာသဘောကျဒါပြန်ကြရည်မင်းညာဘုံညာအလုပ်ဟာဖြင့်ဥပဒနာရှိသွားဆိုတော့ပေါ်လာဗလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဥပဒနာရှိသွားဆိုတော့ဒကာရမတွေတမာရိဋ္ဌိဟောဒီကစိတ်ရှုရှုဝေဒနာရှုရှုရှေ့ကထားကြတာပေါ့ဒကာရမတွေနော်ကြိုက်တာရှုပါတခုခုတမာရိဋ္ဌိဆိုတာကအမှန်ကန်နေတာတမာသင်္ကပ္ပကဘာနဲ့တူဆုံးဆိုတော့မျက်လုံးဝဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမျက်မှန်တရားမြန်မာရောက်မြင်တာလားလို့မေးတော့မျက်လုံးကနေလည်းမမြင်ပါဘူးအဲ့ဒါမြန်မာကအခုညီပေါ့ဗျာတင်းတင်းမြင်တာကတော့ဖြင့်မျက်လုံးကအဲ့ဒါပမသင်္ကပ္ပကမြန်မာနဲ့တူပမရိဋ္ဌိကမျက်လုံးနဲ့တူတပည့်ရအဲ့ဒါဒီနှစ်ခုကတော့ကင်းလို့ဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဒီလိုနှစ်ခုကိုပညာမဲ့ကနှစ်ပါးလို့ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခေါ်လိုက်ရင်းမိလားတမာရိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပဘာပါလိမ့်အဲဒီယုံနာဓမ္မလေးတွေကအမှန်တမ်းသိနေတာဘူးဗျာအမှန်တမ်းသိနေတာလေးတွေဖြစ်ပြနေတယ်ဆိုတော့တမာရိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပမျက်မှန်ကောင်းမှမပိုင်ရတယ်တမာရိဋ္ဌိမျက်လုံးကသူကြည့်တတ်တယ်မစွမ်းနိုင်ဘူးမစွမ်းနိုင်တဲ့တမာသင်္ကပ္ပမျက်မှန်တက်ပြီးကြတော့တမာရိဋ္ဌိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တာလေးတွေပြက်တာလေးတွေဒါကတည်းမြင်လာတယ်ရိမ့်မရဘူးလားတမာသင်္ကပ္ပဘာနဲ့တူလို့တမာရိဋ္ဌိကအဲမျက်လုံးနဲ့မျက်မှန်ပေါင်းလိုက်ပြီးဆုံးမှဖြင့်ဒကာရမတို့မျက်လုံးမွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်မှန်တစ်ခုပေါင်းရတာထုံးစံမှမဟုတ်လားမှန်ပါပါတကယ်ပင်ကိုယ်ကမွဲရကန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုမျက်မှန်ကြီးကတက်တယ်မရပါဘူးမှန်ပါပါအဲ့ဒါမျက်မှန်ကအကူကြီးမှန်ပါပါသဘောကျမျက်မှန်နဲ့ကင်းလို့ရှိရင်လည်းမျက်လုံးကဒကာရမတို့သူသေးသေးတင်တင်ဖြစ်နေတော့မမြင်နိုင်တာကိုမျက်မှန်အကူကြီးပေးရတယ်ဆိုတာလည်းသဘောကျတော့အော်မျက်မှန်နဲ့မျက်လုံးကတော့ဖြင့်မကင်းရမကင်းကြောင်းပဲဆိုတော့ပေါ်လာပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ခုကိုဖခင်ကပညာမဲ့ခင်กว่า။ပညာမဲ့ခင်กว่าဆိုဒီတဲ့ပညာကတော့တလုံးပဲပါ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။ပညာကပညာကူညီပေးနေတဲ့ပညာမှသူမပိုင်အောင်ပြီးလို့သမာသင်္ကပ္ပထည့်ရ။မထည့်ရဘူး။ဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုကိုဗာမဲ့ခင်ခေါ်ကြ။ဒါရင်ပညာမဲ့ခင်ကဘယ်နှပါပါလဲ။ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်မှန်နဲ့မျိုးလုံးကောင်းပြီးဒီကလာနင်ရတော့လေ။နောက်ကကိုယ်နေရာမှာလို့တတိပေးတယ်တတိမှာပါလို့ရှင်တယ်ကြည့်ကျင်နေရကြည့်လိုက်ဟုတ်လားဒီသမားလေးကလည်းဒီဥစ္စာကိုသူ့ကိုတဲ့မပေးလို့ရှင်တယ်ဒီမျိုးလုံးနဲ့မျက်မှန်သမားကဒကာဓမ္မတို့ငြင်းငြင်းဆင်းဆင်းမြင်မှာမဟုတ်ဘူးသမားလေးရှိမှလည်းငြင်းငြင်းဆင်းဆင်းမြင်တယ်နောက်ကလည်းဒီနေရာတော်ကြီးကိုယ်နေဘေးလျှောက်ကြည့်မနေလိုက်ဆိုတော့ဝရိယကလည်းမတွန်းရဘူးလားဒီသမားလေးကသမာသင်္ကပ္ပရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလေအဲ့တော့ဒီတတိတို့သမားလေးတို့ဝရိယတို့ကလည်းအကူအညီမပေးရဘူးပေးရတာအဲ့ဒါကိုတော့ဘုရားခင်ကိုရမေရဒါသမာဓိကြီးပဲသမာဓိမဲ့ခင်ပဲသဘောကျသမာဓိမဲ့ခင်ကတတိဝရိယပေါ့ဗျာပတိသမာဓိဝရိယရိပ်မိကြအဲ့ဒါသမာဓိမဲ့ခင်ဆိုတော့သမာဓိနဲ့ပညာဒကာဓမ္မတို့ကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာပေါင်းစုပြီးတဲ့ကာလတယောက်ကကောင်းနေပေတယောက်ကမရှိအောင်ကိုင်းထားပေါ့ဗျာသဘောကျလောကီဥမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိမဲ့ခင်ကဒီတိုင်းပေါ့ဗျာလူတယောက်ကပန်းမင်ကပန်းကမမိမိဖြစ်နေတယ်။အပေါ်မှာပန်းမင်ပန်းပွင့်ကိုဆွတ်ဖို့ရ။မမိမိဖြစ်နေတော့တယောက်ကကုန်းပြီ။ကုန်းပြီတခါလာပခုံးပေါ်တက်ခိုင်းတယ်တယောက်ကတက်။တက်ပေမဲ့လည်းအောက်ကလူပဲလဲတယောက်တယောက်ချင်းဆိုတော့ငင်းငင်းလေးနေနိုင်ဖို့တဲမလို့။အဲ့ဒီမေးကလူတယောက်ကနေပြီးတခါလာတရားဓမ္မတွေငါက လက်ကလေးတစ်ခုမြှောက်ပြီးပေးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီလက်ကလေးတစ်ခုကလည်းအပေါ်တက်တဲ့လူကကန်ရတော့နည်းနည်းငြိမ်သွားဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါတစ်ဖက်ကနေပြီးအပေါ်မှာရှိတော့ပန်းဆွတ်မယ်ဆိုရင်တော့ပန်းချတော့မယ်ဆိုမှမိကင်ကနောက်၃ဘဝင်လာတယ်မှတ်ရဒုက္ခသစ္စာတော့ဒုက္ခရှိဖဲလို့ညာထဲမှာသိချပေါ်လာတာကတော့မိကင်၃ဘနောက်၃ဘဝင်လာသမာဝါစာသမာကမ္မလသမာဇီဝဆိုတဲ့သီလမိကင်ဝင်လာအဲဒုက္ခပန်းချသစ္စာဆိုင်မှာဒီ၃ဘကဝင်လာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတို့ကဝင်လာသေးဘူးသစ္စာဆိုင်မှာပါတော့သီလမိကင်ဝင်လာတယ်အဲ့တော့ဒီသီလကတော့ပြမဲ့နဲ့တွဲနေတဲ့သီလဖြစ်သောကြောင့်မြဲပြီတဲ့ခင်ဗျားတို့ခိုင်ခိုင်ဆောက်တဲ့ကြားတဲ့သီလကတော့မမြဲသေးဘူးမှန်ပါဘူ
1: း
0: သူကတော့မဲ့နဲ့တွဲတဲ့သီလမျိုးပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကြတော့သောတာပန်ဒီတဲ့ကခင်ဗျားတို့ဇိဝိတံသောဇာမာနောပိသိက္ခာပရဟန္နာသောဇာမိအသက်ဆွမ်းညာတော်လဲသီလခိုင်ထားတဲ့သိက္ခာပုဒ်တော်မစွန့်ပါဘူးပြောဘူးလားမှန
1: ်ပါဘူး
0: အဲ့ဒါသူတို့ပေးတဲ့သီလမျိုးတွေမှန
1: ်ပါဘူ
0: းအရိယာများဆောက်တည်တဲ့သီလမျိုး
1: တ
0: ပည့်ကြအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘယ်နှကြောင့်ဒီသီလပေးရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲ့သူတော်ကောင်းလူကြီးအော်ငါအသက်ဆုံးပြီးစောက်တည်ရတဲ့သီလပဲဆိုတော့သီလကလည်းကြီးတော့ဘုလုတ်တဲ့လုံမှာကျွင်ကြအောင်လို့ဘုရားကတခါပေးကောင်းတယ်ဆိုပြီးဟောထားပြန်တယ
1: ်
0: ရိပ်မိပလ
1: ား
0: ဒါပြန်ကြရမှာဒုက္ခပိုင်ချတဲ့အချိန်မှသီလမဲ့ကံဝင်တယ
1: ်
0: ဒုက္ခမပိုင်ချနိုင်သေးရဲ့အဲဒုက္ခကပိုင်ချပြီးပါရသီလမဲ့ကံလည်းဝင်လာပြီးဒုက္ခချုပ်သွားတာဒုက္ခချုပ်သွားနေတယ်ဆိုရင်လေဒုက္ခချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားမဂ္ဂင်၈ပါးကမဉ္ဇဉ်ဒုက္ခချုပ်တာကမဂ္ဂင်၈ပါးပြည့်သွားတာကမဉ္ဇဉ်ပဲဆိုတော့မပြီးတော့အကာလီကောဆိုမဲ့လဲတင့်နှစ်ဆိုချုပ်ပြီးဖိုးလာတာပဲဖိုးလာတာလည်းခொနဲ့ကနိဗ္ဗာန်မမြင်တာပဲဖိုးလို့တင့်နှစ်ဆိုချုပ်သွားပြီးပြစ္ဆကနာဇောခွန်ချိန်လာတာပဲနောက်ကပြစ္ဆကနာကမှသူလည်းနိဗ္ဗာန်မမြင်တာပဲနိဗ္ဗာန်သုံးကမြင်လို့မှတ်ရမယ်ရှင်းမလားရှင်းတော့ပြီနော
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဒီနေ့ရေးကအားလုံးမှတ်ချင်တာကသမထမပါပဲနဲ့ဥပက္ခဏနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာသင်ချားတယ
1: ်
0: သဘောကျသောတာပန်လေးအမြင်ကိုရှင်းလင်းပြီးရှင်ဘင်းကပြောခဲ့တယ
1: ်
0: ရှင်းတော့ပလ
1: ား
0: ကဲယနေ့ဒီရင်တော်ရစို့
2: ဆိုင်တော်ပြီးဇင်းတို့ဝင်လေးထွက်လေးလုံးလုံးမဖြစ်တော့ဘူးချုပ်သွားပြီလို့မှတ်ပါဣဒံဓာဝတိကဗန္ဓကတန်ယုတ်တဗန္ဓကနာမတံဒါကတော့ဓိကနိကေကိုဆောင်တော်မူတဲ့ဓိကဗန္ဓကမထေတန်ယုတ်တနိကေကိုဆောင်ထားတော်မူတဲ့တန်ယုတ်တဗန္ဓကမထေမြတ်တို့ရဲ့အယူပဲဒီတော့ဒီပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကိုကြည့်လိုက်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးပြောမယ်လုံးလုံးကမ္မထအမထုတ်ခြင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာယသင်္ခါရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေကပို့ပြီးတော့ကျန်တယ်နော်ဒီတော့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုကာယသင်္ခါရလို့ဘာကြောင့်ခေါ်ရသလဲဆိုတာကိုဒီကဆရာတော်ကဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီကပထမတွဲသံမြေနာ322မှာရှင်းပြထားပါတယ်နော်ကာယသင်္ခါရကာယသင်္ခါရဆိုတာကတော့အတ္တတပတ္တတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုပဲဆိုလိုပါတယ်တဲ့ဟမ်ကာယသင်္ခါရံတိအတ္တတပတ္တတံဆိုဖွင့်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုကာယသင်္ခါရလို့ခေါ်ရတယ်လို့မြင်ရင်တော့သောဟိစိတ်ဓာသမုဒ္ဓါနောပိသဗ္ဗံနောကရဇကာယပฏิဘဒ္ဓဟုတိတယဒေနသင်္ခရိယတိတိကာယသင်္ခါရောတိဥစ္စတိဝင်လေထွက်လေလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတ္တတပတ္တတိစိတ်ဓာသမုဋ္ဌာနောပိသမဏောစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်မှန်းနေမှန်းမြင်မှန်းတော့လည်းပဲကရဇကာယပฏิပါဒဟုတ်တိတာယကရဇကာယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘူဒီယဥပဒါယုတ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမှသာဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနှာခေါင်းလည်းမရှိခဲ့ဘူးဝမ်းပိုင်လည်းမရှိခဲ့ဘူးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွေလည်းမရှိခဲ့ဘူးဒီခန္ဓာအင်းကြီးလည်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီအသက်ရှူမှုဆိုတာဝင်လေထွက်လေလေးတက်တက်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့ခန္ဓာအိမ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဘူဒီယဥပါဒါယုတ်တွေကိုအစွဲပြုတ်ပြီးဆက်ဆက်ပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာရတယ်။ဒါကြောင့်ကရဇာကာယပฏิပါဒဟုတ်ဒီတာယကရဇကာယနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေနထောကရဇကာယကသင်္ခရိယတိပြုပြင်အာယဣတိထောကြောင့်ကာယသင်္ခါရောတိကာယသင်္ခါရဟုတ်ရဲ့ဥစ္စတိခေါ်ဆိုအပ်ပေ၏ကရဇကာယကပြုပြင်ပေးမှဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဝင်လေထွက်လေကိုကာယသင်္ခါရလို့ခေါ်နေတယ်။ကရဇကာယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာယကပြုပြင်ပေးအပ်တဲ့တရားဒီလိုဆိုလိုပါလေနော်။ ဟိုကဲသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရသတိပြေဟိုယမိုက်ကေတနာတော်များမှလာရှိပါတယ်မိသီမနိဂမလည်းလာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရမှလာတဲ့သင်္ခါရနဲ့တော့မတူဘူးနော်ကဲဒီနေရာမှာဒီဝင်လေထွက်လေကိုမရှုပွားခင်အပိုင်းနဲ့အာနာပါနကမ္မထံကိုမသိပြန်မိအပိုင်းပေါ့တနည်းအားဖြင့်ကာယစိတ်ဓာတ်တို့ကိုမသိသိမိအပိုင်းကာယကိုသိသိတယ်ဆိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားကနိတိတေတိပလင်္ကာအပုစိတ်တော်ပါဥဇုံကံယံပဏိဒါယဆိုပြီးဒီလိုအာနာပါနကိုပြီးတယ်ပေးထားတယ်နော်တမလင်ခွေထင်းလိုက်တဲ့အထက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြောင်းပြောင်းထားတယ်ဒါကာယကိုသိသိလိုက်တာပဲပရိမုခံတတေဥပထပိတဝါကမ္မထံသို့ရှေ့ရှုတတိကိုကတ်ထားတယ်ဒါကစိတ်ကိုသိသိတာပဲအဲ့ဒီလိုကာယနဲ့စိတ်ကိုသိသိလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့တရားအမထုတ်မှုအချင်းအပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေတဲ့တရားအထုတ်နေတဲ့ကာယနှင့်စိတ်ဓာတ်ကိုသိသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝင်လေထွက်လေကတော့ပို့ပြီးသိမ့်ဝဲနှူးညံ့လာပြီလို့ဆိုလိုပါတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အချင်းချင်းနောက်ဆုံးသရုတ်ဓာတ်ဆိုင်ဆိုက်ပြီးဆိုရင်တော့လုံးလုံးချုပ်သွားတယ်နော်။နောက်မိသီမအနိကေကိုဆောင်းတော်မူကြတဲ့မိသီမဘာနကမထေရများကတော့ဘယ်လိုအမိန့်ရှိလဲ။မိသီမဘာနကဘာနာပထမဇာနေဩလာရိကောဒုတိယဒုတိယဇာနုပ္ပစာရေဒုက္ခမောတိအယောဟိတိမဟိတိမဇာနာတောဥပရပရိဇာနုပ္ပစာရေပိသုခမတရအမိသန္တိဟောမိသီမနိကေကိုဆောင်းတော်မူတဲ့မထေရရဲ့အယူဆကတော့ဝေလင်တွဲလေသည့်ပရမဇန်သမာဓိအခိုက်မှာလဲဩလာရိကယုံရင်ကျမ်းတဲ့နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယဇန်စိုက်ကံဤဒုတိယဇန်ရဲ့ဥပ္ပစရသမာဓိဉာဏ်ရဲ့အတွင်ချင်းကဝင်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သိမ့်မွေ့သွားပြီဒုတိယဇန်ရဲ့ဥပ္ပစရသမာဓိမှာလဲကျမ်းတဲ့နေသေးတယ်ဒုတိယဇန်ကြိုက်တော့ကိုသိမ့်မွေ့ဒုတိယဇံမှာလည်းကျမ်းတဲ့နေသေးတယ်တတိယဇံဥပ္ပစရသမာဓိကြတော့ဘုံသေးမွေ့တတိယဇံဥပ္ပစရသမာဓိမှာလည်းကျမ်းနေသေးတယ်ဆိုတော့တတိယဇံဆိုက်သွားပြီဆိုရင်ဘုံသေးမွေ့တတိယဇံမှာကျမ်းတဲ့နေသေးတယ်သရုဒ္ဓဇံဥပ္ပစရသမာဓိကြတော့ပိုပြီးသိမ့်မွေ့သွားတယ်တခါသရုဒ္ဓဇံဥပ္ပစရသမာဓိတဲ့သရုဒ္ဓဇံဆိုက်ပြီဆိုရင်တော့အသိမွေဆုံးအခြေအနေကနေနောက်ဆုံးမဖြစ်တဲ့အချင်းချင်းရောက်သွားပြီနော်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအချင်းချင်းသိမ့်မွေ့တဲ့သိမ့်မွေ့ဘုံကိုလည်းမိသီမအနိကေကိုဆောင်းတော်မူတဲ့မထေရကအလိုရှိကြပါလေ။သို့တော့ဤကဆရာတော်ကဒီညမှာရှင်းထားပါတယ်နော်။ဥပ္ပစရသမာဓိအခိုင်မှာသိမ့်မွေ့မှုဆိုတာကလည်းဒီဥပ္ပစရသမာဓိသည်တဲ့။အထူးသဖြင့်ဇာနဝီတိအတွင်းမှာပါရှိနေတဲ့ပရိကံအနုလုံပရိကံဥပ္ပစရအနုလုံဂုတ္တရဘုသောမပရိကံအနုလုံဥပ္ပစရဝဋ္ဌံဆိုတဲ့ဒီဝိတိစိတ်တွေနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သမာဓိမျိုးကိုအထူးသဖြင့်ညှင်းထားတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်းရှင်းမထေရရဲ့ဒီကနိကေတာယုတ်တနိကေကိုဆောင်းတော်မူတဲ့မထေရရဲ့အယူဝါဒနဲ့မိသီမဘာနကမိသီမနိကေကိုဆောင်းတော်မူတဲ့မထေရရဲ့အယူဝါဒဟာကွဲပြားမှုသိပြီးမရှိပါဘူးလို့ဒီလိုသူကတော့ကြံ့ညှိပြထားပါတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဥပ္ပစရသမာဓိနည်းဆုံးအထွတ်ထိပ်တော့ရောက်ပြီဆိုရင်အပ္ပနသမာဓိကကပ်ပြီးဖြစ်တော့မှာနော်။ကဲဒါပဲနဲ့ဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကဘာပြောလဲ။သဗ္ဗေသင်္ချေဝပန္နမတေနအပရိကိတကာလေဗုဒ္ဓကာယသင်္ခါရောပရိကိတကာလေပရိသံပတံဖေတိပဋိပတံပတိမထေအလုံးတို့ရဲ့အယူဆအရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာနာပါနကမ္မထံကိုစီးပြန်ဖို့ရန်အတွက်ကာယနှင့်စိတ်ဓာတ်ကိုမသိသိသေးမီအချိန်ခါကာလမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာယသင်္ခါရလည်းခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေသည်ကာယနှင့်စိတ်ဓာတ်ကိုသိသိတဲ့အချိန်ခါမှာငြိမ့်သွားပြီသိမ့်မွေ့သွားပြီနော်ပရိဂိတာကာလိဘောဓကာယသင်္ခါရောပရမဇန်ုပ္ပစာရိသတိဖြင့်နော်သိသိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာယသင်္ခါရတဲ့ပရမဇန်ရဲ့ဥပ္ပစရသမာဓိအခိုင်မှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာယသင်္ခါရကပို့ပြီးတော့သိမ့်မွေ့အဲ့ဒီတဲ့ပရမဇန်အခိုင်မှပို့သိမ့်မွေ့တယ်အဲ့ဒီတဲ့ဒုတိယဇန်ဥပ္ပစရသမာဓိအခိုင်မှပို့သိမ့်မွေ့တယ်အဲ့ဒီတဲ့ဒုတိယဇန်အခိုင်ကပို့သိမ့်မွေ့အဲ့ဒီတဲ့တတိယဇံဥပ္ပစရသမားရိအခိုက်ကပုံသိမ့်မွေ့တယ်အဲ့ဒီတဲ့ကိုတတိယဇံအခိုက်ကပုံသိမ့်မွေ့တတိယဇံအခိုက်တဲ့ကိုသရုဒ္ဓဇံဥပ္ပစရသမားရိအခိုက်ကပိုးပြီးသိမ့်မွေ့ပြီးတော့အဲ့သရုဒ္ဓဇံရဲ့ဥပ္ပစရသမားရိအခိုက်မှာသူနည်းနဲ့သူပေါ့အချင်းချင်းနေကျန်းတဲ့မှုတွေငိမ့်ပြီးချုပ်ငိမ့်သွားကြတယ်နော်ဒီတော့ပရမဇံသမားရိအခိုက်ပရမဇံရဲ့ဥပ္ပစရသမားရိအခိုက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာယသင်္ခါရကပထမဇန်သမာဓိအခိုက်ကြတော့ငြိမ့်သွားပြီမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီဉာဏ်ဏ်မှုတွေမရှိတော့ဘူးပထမဇန်သမာဓိအခိုက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဉာဏ်ဏ်မှုခါလဲဒုတိယဇန်ဥပ္ပစရသမာဓိဆိုက်တော့ငြိမ့်သွားပြီမရှိတော့ဘူး ဒုတိယဇံရဲ့ဥပ္ပဒရာသမာဓိခိုင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဉာဏ်တမှုဟာလေဒုတိယဇံသမာဓိခိုင်ရင်ငြိမ်းသွားပြီမရှိတော့ဘူးဒုတိယဇံရဲ့သမာဓိခိုင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံရင်ဉာဏ်တမှုဟာလေတတိယဇံရဲ့ဥပ္ပဒရာသမာဓိခိုင်ငြိမ်းသွားပြီမရှိတော့ဘူးတတိယဇံရဲ့ဥပ္ပဒရာသမာဓိခိုင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံရင်ဉာဏ်တနေတဲ့အာနာပါနဟာလေတတိယဇံဆိုက်သွားပြီဆိုရင်တော့ငြိမ်းသွားပြီမရှိတော့ဘူးနော်တတိယဇံရဲ့ဥပ္ပဇ္ဇတတ္တယဇာအခိုက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံရင်ကြံတဲ့နေတဲ့သမာဓိကာယသင်္ခါရဝင်လေထွက်လေဟာလဲသတုဒ္ဓဇံရဲ့ဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိအခိုက်ရောက်ရင်တော့အလုံးငြိမ်းသွားတယ်ဒါကတော့သမထမှာလာတဲ့သိမ့်မွေ့ပုံနည်းစနစ်ပဲနော်သို့တော့ဝိပဿနာဘိုင်းကျတော့ပုံစံလေးတော့တစ်မျိုးဖွင့်ထားပါတယ်သို့တော့ဒီဝိပဿနာဘိုင်းမှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ကအာနာပါနလမ်းကနေပြီးတော့အရတ္တဘုံပေါက်အောင်ကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ကိုလည်းအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့မြေပုံဆွဲပြနေတဲ့မြေပုံလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတယ်နော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထေကရာပထမတော်ဇာမေနာ260ခု260နဲ့အရှင်းမဖွင့်ထားပါဘူးဝိပဒနာယံပဏအပရိဂဟေဘုဒ္ဓကာယသင်္ခါရောဩလာရိကောမဟာဘုဒ္ဓပရိဂဟေဒုက္ခမောဟောသူကဒီလိုဖွင့်ထားပြန်ဝိပဒနာဘန်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ယုတ်နေနန္ဒီကောမသိသိမီအချိန်ခါကာလမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံရင်ကြံတန်းနေတဲ့ဝင်လေထွက်လေသည်မဟာဗုဒ္ဓပရိဂဟေသုခမောမဟာဗုဒ္ဓကြည်လီဘာကိုစသိသိပြီဆိုရင်တော့ငြိမ်သွားပြီပြီးတော့အာနာပါနကိုကြည်တယ်ထားပြီနော်သုတ္တဇံအထိဆိုက်ပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့အတ္တတပတ္တကံမိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်ကနေစပြီးရှုတော့မယ်ဆိုရင်သူဘာကံရလဲဓာတ်ကိုကံဓာတ်ဒီစိတ်ကံကိုမလွတ်ဖို့တော့ရည်ကြီးတယ်နော်နံကနေစပြီးသိသိတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဇန်အင်္ဂါကိုကံရဓာတုစည်းကံပဲအဲ့တော့ဒီယုတ်ကိုဘာဖြစ်လို့ကံရလဲလို့မင်းရင်တော့နာဗုဒ္ဓမအနည်းနဲ့ပဲနော်ယုတ်ကမထံရှုွက်မှာနှစ်မျိုးလာတယ်နော်ဒီတော့သမထဘိုင်းမှာကမထံ40ရှိတယ်ဆိုတာကတော့မှန်တယ်ဝိပဿနာဘိုင်းရောက်လာပြီကမထံဘယ်နှမျိုးရှိတော့တယ်နှစ်မျိုးယုတ်ကမထံနံကမထံဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိယုတ်ကမထံကိုရူပပရိက္ခလို့လည်းခေါ်တယ်နံကမထံကိုနာအရူပပရိက္ခလို့လည်းခေါ်တယ်အတူတူပဲနော်တထဘဂဝါရူပကမထံနာကထင်တော်သင်္ခေပမနတိကာရဝတိနဝဝိထာရမနတိကာရဝတိနဝသတုဓာတုဝဟောထနာကထေတိမူလပဏ္ဍတအထက္ခရပထမအတွက်သမဏ280နော်ဘာပြောလဲတတ္ထထောရုကမထံတတ္ထထောယုတ်ကမထံနံကမထံနှမျိုးတို့တွင်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ရူပကမထံနယုတ်ကမထံကိုကထင်တော်ဟောကြားပြတ်တာဆုံးဆုံးမတော်မူသည်ရှိသောသင်္ခေပမနတိကာရဝတိနဝါအကျဉ်းနှလုံးသွင်းသည်ဤအစွမ်းအားဖြင့်တော်လကောဝိထာရမနတိကာရဝတိနဝါ

ယုတ်ကမထံငကမထံနှစ်မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကယုတ်ကမထံသိသိဘုံနိစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားပြတတ်တော်မူဆိုရင်ဓကမထံအကျင့်နှလုံးသွင်းသည့်အဖြစ်တော်လဲညွှန်ကြားပြတတ်အဆုံးဆုံးမှတော်မူတတ်တယ်ဓကမထံအကျင့်နှလုံးသွင်းသည့်ဤအစွမ်းဖြင့်တော်လဲညွှန်ကြားပြတတ်အဆုံးဆုံးမှတော်မူတတ်တယ်ဒီတော့ဘုရားရှင်သည်ယုတ်ကမထံရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်နီးဟောတယ်နနီးဓကမထံအကျင့်နီးဓကမထံအကျင့်နီးယောဂီသူတော်ကောင်းကယုတ်တရားကိုရှုတော်မူဆိုရင်ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားပြတာဆွဆုံးမှအတက်ထိုနီးစနစ်အတန်းအကျင့်နီးကြရင်အကျင့်နီးအတန်းယုတ်ကိုသိသိနိုင်တယ်အကျင့်နီးကြရင်လည်းအကျင့်နီးအတန်းယုတ်တရားတွေကိုသိသိနိုင်တယ်အကျဉ်းဤအကျဉ်းဤနှစ်နည်းလုံးကြက်ရင်လည်းနှစ်နည်းလုံးယုတ်တရားတွေကိုသိသိနိုင်ပါတယ်နော်ဘုရားဟောအတိုင်းပေါ့နော်ယုတ်ကိုရှုတော်မူဆိုရင်ဘုရားဟောဒေသနာတော်မှာလာရှိသည့်အတိုင်းဘုရားညွှန်ကြားပြတာဆုဆုံးမှတော်မူသည့်အတိုင်းသိသိခြင်းကမိမိတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့မကောင်းဘူးဟမ်ပို့ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဆရာတော်ကလည်းမိမိရဲ့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာကျမ်းထဲမှာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနေရီသာအပိုင်းမှာသုတ္တဝိပဒနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိသက္ခံကုရမေဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုစရှုဖို့ညွှန်ကြားတယ်လို့မင်းရင်သုတ္တဝိပဒနာယန္တိကောဘာနာအယမေဝဝါတမထယန္တိကောတတုဓာတုဝဝဋ္ဌာနိဝဋ္ဌာနံဒေသံဒေသံဓာတုပရိကဟမုခနာအညာတရမုခဝတိနသင်္ခေပတောဝအဝိထရတောဝသတ္တသောဓာတုယောပရိကနာတိသတိဖြင့်ဖွင့်ထားတယ်နော်ယုတ်ကမထံကနေစသိသိရမယ်နိစိနကသုဒ္ဓဝိပဒနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ရေပုံရလမ်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်မမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်များကတော့မမာတိရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဇံယံဃာတွေကထင်ရှားနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဇံယံဃာတွေကနေစပြီးနံကမထံကစသိသိလို့ကသိသိနိုင်တယ်နော်ဇာယံဃာတိကနိစ္စမသိသိပဲယုတ်ကမထံကနိစ္စသိသိခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ယုတ်တရားကနိစ္စသိသိခြင်းလည်းဖြစ်တယ်အကယ်၍သမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ကယုတ်တရားကနိစ္စသိသိခြင်းလည်းဆိုရင်ဘာကစမလဲဓကမထံစရအောင်သုဒ္ဓဝိပဒနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိစက္ကံကုခြင်းလည်းဆိုရင်ဘာကစမလဲဓကမထံစရအောင်အဲ့ဒီဓကမထံရှုဘဘုံနိစနိတေကောဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကတာပထမအတွဲသတုဓာတုဘဝထံဘိမ့်မှာအကျဉ်းဤအကျဉ်းဤတွေကိုအကျဉ်းချက်ပြီးဝေဖန်ပြတာအဆုံးဆုံးမှထားပါတယ်နော်ဖွင့်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီဤတွေကအကျဉ်းဤကြိုက်ရင်အကျဉ်းဤအကျဉ်းဤကြိုက်လည်းအကျဉ်းဤတနည်းနည်းဖြင့်ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုစတင်သိသိပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်နော်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်အရာခုဒီအာနာပါနကမ္မထံလမ်းစဉ်ကနေပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိသက္ကံကုရောမေယောဂီသူတော်ကောင်းကဝိပဿနာဘိုင်းကိုကြွားတော့မယ်သွားရင်သူကနံကနေစမသိသိပဲယုတ်ကနေစသိသိတော့မယ်ဆိုလို့ချင်းသူဘာကောက်ကင်ရလဲဓာလီဘာကင်ရတော့နော်ဒါကြောင့်ဝိပဒနာယံပဏအပရိခေဘောတော်ကာယသင်္ခါရောဩလာရိကောမဟာဘူတပရိခေဒုက္ခမောဝိပဒနာယံပဏဝိပဒနာနေ၌ကအပရိခေယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ကိုမသိသိမိအချိန်အခါ၌ဘောတော်ဖြစ်ပေါ်၍နေသောကာယသင်္ခါရောကာယသင်္ခါရဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေသည်ဩလာရိကောယုံရင်ချန္တန်သေးဤမဟာဗုဒ္ဓပရိဂဟေမဟာဗုဒ္ဓတိလေးပါးကိုညာဖြင့်ပိုင်းခြားယူရာသိသိရာ၌ကဒုက္ခမောသိမ်ဝဲလူညာ၍သွားပေ၏ဓာတိလေးပါးမသိသိမိအချိန်အခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကယုံရင်ချန္တန်တဲ့ဓာတိလေးပါးကိုညာဖြင့်ပိုင်းခြားယူနိုင်သိသိနိုင်တဲ့အချိန်အခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေသည်သိမ်ဝဲလူညာသွားပြီသောဘိဩလာရိကောဥပါဒါရူပပရိဂဟေဒုက္ခမောဟောဓာတိလေးပါးကိုသိသိနေတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကကြံတန်းနေသေးတဲ့ဥပါဒါရုပ်တွေကိုသိသိတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကပိုးပြီးတော့သိမ့်မွေ့တယ်သက်ဆင့်တက်သွားပြီနော်ဒီလုံငန်းခွင်ကိုကြည့်ရင်ဓာတိလေးပါးသိသိပြီးရင်ဘာဆက်အလုပ်လုပ်ရမလဲဥပါဒါရုပ်ဘယ်နှခုရှိလဲ24ခုနော်24မျိုးသောဥပါဒယုတ်တိကိုဆက်သိသိရမယ်လို့ဒါတနည်းအဖြစ်ပြောနေတဲ့စကားပဲနော်နောက်တစ်ခုသောဘိဩလာရိကောတက္ကလရူပပရိဂဟေဒုက္ခမောသောဘိထို
ဥပါဒာယောကောသိဉ္စီစဉ်အခြင်းအခါ၌ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေသည်လည်းပဲဩလာရိကောယုံရင်ကြံတန်၍နေသည်ဤသကလရူပပရိကဟောအလုံးစုံသောယုတ်တရားတို့ကိုထုံ၍သိဉ္စီရာအခြင်းအခါ၌ဖြစ်ပေါ်နေသောဝင်လေထွက်လေသည်ကသကလရူပပရိကဟေအလုံးစုံသောယုတ်တရားတို့ကိုထုံ၍သိဉ္စီရာ၌ကာယသင်္ခါရောကာယသင်္ခါရတိကဒုက္ခမောသိမ်မွေးနုညံ့လှပေ၏ယုတ်တေကိုအကုန်လုံးခြုံပြီးတော့ယုတ်တရားလို့ရှိတဲ့အပိုင်းရှိတယ်6ဌာန42ခုထာတယုတ်အစဉ်ယုတ်တူအလုံးကိုခြုံပြီးတော့နော်ယုတ်အလုံးကိုခြုံကုန်ပြီးတော့ဣဇဒဗိဒ္ဓ2ဌာနတို့နဲ့သိသိနေတဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့သိမ်မွေးသွားပြီသောပြီးဩလာရိကောအရူပပရိခေဒုက္ခမောဟောယုတ်တရားကိုသိသိနေတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကကျန်းတန်းနေသေးတယ်နန္တရားကိုသိသိတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကြတော့ပို့ပြီးတော့သိမ့်မွေသွားပြန်နေတဆင့်တက်သွားပြီနော်ရုပ်သိသိပြင်ဘာသိသိရမလဲနံသိသိတဲ့တဆင့်တက်သွားတယ်နော်သောဘီဩလာရိကောရူပရူပပရိကဟိဒုက္ခမောနန္တရားကိုသိသိစဉ်အချိန်ခါမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကယုံရင်ကြံတန်းနေသေးတယ်ယုံနေနံနှစ်ပါးပူးတွဲပြီးသိသိတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကပို့ပြီးတော့သိမ့်မွေနုညံ့နေရုပ်သက်သက်သိသိခြင်းနံသက်သက်သိသိခြင်းယုံနံသိသိခြင်းဟောဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲသုံးခုဒါလုပ်ငန်းခွင်လေးတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတဆင်ပြီးတဆင်စနစ်တကျတက်သွားမယ်လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်အာနာပါနရှင်အာနာပါနမှာချက်မှတ်ပေးထားတဲ့ညင်းကြောင်းလေးအတိုင်းတင်းကြောင်းမတော့အောင်တသွေးမတိတ်လိုက်နာ

0: အကြောင်းတရားတွေကိုသိသိနေတဲ့အပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝိလေတွေ့လေကယုံရင်ကြံတဲ့နေသေးတယ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာတယောက်တည်းနန်းတွေကိုတဖန်ပြန်ပြီးအကုန်လုံးသိသိတဲ့အပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝိလေတွေ့လေကပို့ပြီးတော့သိမ့်ဝဲနှူးညံ့နေအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့နော်ယုတ်တည်းနန်းတွေကိုလည်းတဖန်ပြန်ပြီးတော့သိသိနေရသေးတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ပုံကိုမြင်တဲ့အပိုင်းမှာဒီကဒီကအကြောင်းတရားဒီကအကျိုးတရားမှာအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပုံမြင်ပြီးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားသင်္ခါရကအကျိုးတရားသတိဖြစ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာအကြောင်းကအကျိုးနှစ်ရလုံးကိုသိသိရနော်အလားတူပဲဦးဇင်းတို့ပရိစ္ဆန်သမုပ္ပါပစ္စမဏိနဲ့အရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတည်းပဲနော်အကြောင်းတစုအကျိုးတစုထပ်ပြီးတော့ယုတ်တိနန္ဒီကိုသိသိရအဲဒီလိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကပို့ပြီးတော့သိမ့်မွေ့နူးညံ့နေတယ်နော်နောက်တစ်ခုသောပြီးဩလာရီကောလက်အဲ့ဒီအပိုင်းကတော့အထူးသဖြင့်ပေါ့လေနည်းနည်းလေးထပ်ပြောရင်တော့ဟိုးအတိတ်ကနေဖြိုပြီးတော့မိမိချူထားတယ်လို့ပေါ့အတိတ်၄ခုရှိရင်လည်း၄ခု၅ခုရှိလည်း၅ခု၁၀ခုရှိလည်း၁၀ခုပေါ့နော်မိမိချူပွားနိုင်သမျှဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့သရဏမျိုးစေ့ကောင်းနေကြက်ကြဆိုင်ပြုတ်ခဲ့ရထိုအထိုအတိတ်ကနေစပြီးတော့မိမိရဲ့အနာကဆုံးတဲ့အချိန်အထိရုပ်တွေကိုသက်သက်ပြန်ပြီးသိစီရအကြောင်းကျိုးတွေကိုလည်းတစ်ခါပြန်ပြီးတော့သိစီရနော်အဲဒီလိုထက်ခါထက်ခါသိစီနေတာအကြောင်းတရားနေတဲ့ကောပူတော်ပြီးတော့တစ်ခါရုပ်တွေနန်းတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ထက်ခါထက်ခါသိစီနေရအဲဒီသိစီတဲ့အပိုင်းတွေကိုရည်ရထားပါတော့အဲဒီအပိုင်းကတော့အထူးသဖြင့်အစ္ဆဒဗိဒ္ဓနှစ်ဌာနလုံးမှာပူတော်ပြီးသိစီရတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်တယ်သောဘီဩလာရိကောလက္ခဏာရမဏိကဝိပါဒနာယဒုက္ခမောဟောအဲ့ဒီအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာယုံနာတွေကိုသိသိနေတဲ့အပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေတွေ့လေကယုံရင်ကြံတန်းသေးတယ်လက္ခဏာရမဏိကဝိပါဒနာယဒုက္ခမောလက္ခဏာရမဏိကဝိပါဒနာအခိုက်၌ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေတွေ့လေကပို့ပြီးတော့သိမ့်မွေ့နူးညံ့နေလက္ခဏာရမဏိကဝိပါဒနာဘာပြောရလဲအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအဲ့ဒီလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်ကိုအာယုံယူပြီးရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့ဝိပဿနာညာ။ဒီနည်းအားဖြင့်လက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့နော်။လက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့ဝိပဿနာညာအခက်။လက္ခဏာရမဏိကဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။ယုံတရားဒီနဲ့တရားဒီရဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့တွင်းတွင်းရှု။ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းတန်ကြပ်ဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောဒီကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့တွင်းတွင်းရှုတယ်။မပြည့်စည်ပဲအကျင့်အခက်အခိုင်အမာအနှစ်သာရအဖြစ်တည်နေတဲ့အတ္တမရှိတဲ့သဘောဒီကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့တွင်းတွင်းရှုတယ်။အဲဒီလိုရှုနေတဲ့အပိုင်းကိုလက္ခဏာရမဏိကဝိပါဒနာဘိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။နော်။အထူးသဖြင့်သမ္မသနာညာဘိုင်းကိုရည်ဝဲထားတယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့လက္ခဏာရမဏိကဝိပါဒနာညာအခိုက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကသုက္ခမအလွန်သိမ့်ဝဲသွားပြီ။လောဘိဒုက္ခလဝိပါဒနာယဩလာရိကောဘလဝဝိပါဒနာယဒုက္ခမော။အဲ့ဒီလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေကိုရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့အပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကနှစ်ဆက်ခွဲလိုက်ရင်ဒုက္ခလဝိပါဒနာယဩလာရိကောအာနေနေတဲ့ဝိပါဒနာညာအခိုက်မှာဩလာရိကယုံကြည်ကြံတဲ့နေသေးတယ်။အာနေတဲ့ဝိပါဒနာဆိုတာကတော့သမ္မဒနာညာနဲ့ဥရိယပြညာဘိုင်းကိုအထုတ်တဖြင့်ယူရည်ရွယ်ထားပါတယ်နော်တရုဏဝိပဿနာဘိုင်းလို့ခေါ်တယ်နုနယ်နေသေးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဘိုင်းအဲ့ဒီတက်ကိုဘလဝဝိပဿနာအလွန်အကောင်းတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဘိုင်းရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိလေထွက်လေတွေပို့ပြီးတော့သိမ့်မွေ့နုညံ့သွားတယ်ဘင်ကဉာဏ်ကနေစပြီးတော့အထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုရည်ညွှန်းထားနော်တထပုဗ္ဗေဟုတ္တဏိနေဝပုရိမာတာပုရိမာတာပစ္စည်းမေနာပစ္စည်းမေနာပฏิပတ္တတိဝေဒိတဗာအလားတူပဲငြိမ့်အေးပုံမှာလည်းပုံစံတူပဲမှတ်ပါနော်ဒါကတိမ်မွေးပုံမှာကွဲပြားမှုရှိတယ်လို့ခြုံငိမ့်သွားမှုတွေလည်းကွဲပြားမှုရှိဥမာဓာတ်ကြီးလေးပါမသိသိခင်ကဝင်လေတွက်လေးကဓာတ်ကြီးလေးပါသိသိတဲ့အချိန်ခါမှာခြုံငိမ့်သွားပြီသူတို့ကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောတွေမရှိတော့ဘူးဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အစင်းစင်းလည်းခြုံငိမ့်သွားတာကိုသဘောပေါက်ပါဆိုပြီးရှင်းထားနော်ဒီရှင်းလင်းချက်ကလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့အာနာပါနလမ်းစဉ်ကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကိုဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းအကျဉ်းချုပ်ပြီးဖော်ပြထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်မပါဘူးလား။ပါနေတယ်။ဒါတော့ဒီလမ်းစဉ်ကနံပါတ်၁ကဘာလို့လဲ။မဟာဗုဒ္ဓလေးပါသိသိတယ်နော်။ဒါကသုဒ္ဓဝိပဟောယုတ်ကနေစပြီးတော့ ဝိပဿနာကုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရည်ညွှန်းထားတယ်လို့မှတ်ပါနော်။နာငတ်နေစပြီးဝိပဿနာကုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဇာယင်္ဂကစသိသိရတယ်။ကဲယောဂစပြီးသိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်1မဟာဗုဒ္ဓလေးပါသိသိရတယ်။နံပါတ်2ဥပါဒါယောသိသိရမယ်။နံပါတ်3ယုတ်အလုံးကိုခြုံပြီးတော့သိသိရမယ်။နံပါတ်4နန္တရားကိုသိသိရမယ်။နံပါတ်5ယုတ်နံကိုသိသိရမယ်။နံပါတ်6အကြောင်းတရားကိုသိသိရမယ်။နံပါတ်ခွန်ကြတော့ဗါလဲအကြောင်းတရားနဲ့တကောအနယုတ်တွေကိုတဖန်ထပ်ပြီးတော့သိသိရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဝိပဿနာကုရပါတယ်ဒါအလုံငန်းခွင်သွားပုံစနစ်ပဲနော်အဲ့တော့ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဋိသင်္မိတာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးကလည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီဖွင့်ဆိုချက်ကလေးတွေကအာနာပါနလုံငန်းခွင်ကိုစနစ်တကျအလုံးလုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိမ့်နိုင်ရမယ်ဈီကန်းဒီထဲမှာတော်ခမ်းများများပါနေတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖွင့်ဆိုချက်ကိုတော့ဦးဇင်းအပြည့်စုံဒီညဟောပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နော်ဩလာရိကဒုက္ခမှာဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသမ္မိဓမ္မေပါဠိတော်သံမြတ်နံ183မှာဘယ်လိုဟောထားလဲကထံပတံဗယံကာယသင်္ခါရံအတ္တဒိဋ္ဌာမိတိဒိဋ္ခတိကထံပတံဗယံကာယသင်္ခါရံပတ္တဒိဋ္ဌာမိတိဒိဋ္ခတိယုံရင်ကျန်တဲ့နေတဲ့ကာယသင်္ခါရကိုငြိမ့်သွားအောင်ဝင်လေကိုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကျင့်တယ်လဲထွက်လေကိုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကျင့်တယ်လဲဆိုပြီးတော့မေးထားတယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုနော်ကတမေကာယသင်္ခါရကာယသင်္ခါရဆိုတာဘာ၄လဲဆိုပြီးတော့သူကမေးခွန်းမေးထားနော်ဒီကအတ္တတပတ္တတကာယိကဣတိဓမ္မကာယပရိပါဒကာယသင်္ခါရဒီကအတ္တတပတ္တတရှိသောဝင်လေထွက်လေဟုဆိုအပ်ကုန်သောကာယိကရူပကာယ၌ဖြစ်ကုန်သောကာယပရိပါဒရူပကာယကိုဖြစ်ကုန်သောဣတိဓမ္မဣတိယတို့သည်ကာယသင်္ခါရကာယသင်္ခါရမိကြလေကုန်၏ကြည်စွာသောဝင်လေထွက်လေအဲ့ဒီကြည်စွာသောဝင်လေထွက်လေဒီကာယိကရူပကာယ၌ဖြစ်တယ်ဘာရူပကာယလဲကရဇကာယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရူပကာယဘာလဲကရဇကာယဘူတယုတ်ဥပဒယုတ်ဘူတယုတ်ဆိုတာကအသိဉာဏ်မှာထင်ရှားနေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဘူတယုတ်ခေါ်တယ်ဥပဒယုတ်ကဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမိတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့24မျိုးသောယုတ်တရားတွေထိုယုတ်တွေသည်ကလတ်အနေနဲ့ဖြစ်တော့ကလတ်ကလေးတွေကိုမြင်လို့ကလတ်ဓာတ်ခွဲနေရင်ဒီဘူတိယဥပါဒေယကိုဒီစားဒီစားသိသိလို့ရနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘူတိယဥပါဒေယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးယုတ်တရားကိုမှီဖြစ်နေတဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေဟာဘာလို့ခေါ်လဲကာယသင်္ခါရမြည်တယ်နော်ကဲဒီကာယသင်္ခါရပတ္တံပင်တော့ဏိရောဓင်တော့ဥပသမင်တော့သိခတိဒီကာယသင်္ခါရထိုကာယသင်္ခါရတို့ကိုပတ္တပင်တော့ငြိစီလျက်နိရောဓင်တော်ချုပ်စေလျက်ဥပသမင်တော်ငြိမ့်အေစေလျက်သိခတိကျဉ်ကျံကြောကိုပွားပြအထုံး၍နေပေ၏အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေတွေကိုချုပ်အောင်သူကကျင့်တယ်ငြိမ့်တော်အောင်ကျင့်တယ်ချုပ်ငြိမ့်တော်အောင်ငြိမ့်အေတော်အောင်ကျင့်ရမယ်ကြမ်းတမ်းလာအောင်ကျင့်ရမှာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးเนาะဒါတို့ကျင့်ရမယ်လုပ်ငန်းခွင်ယထရူပေဟိကာယသင်္ကာရေဟိကာယတအာနမနာဝိနမနာတဏမနာပဏမနာအိဇနာဖန္နနာဆလနာကမ္မနာပတ္တံဗယံကာယသင်္ကာရံအတ္တသိဒ္ဓမိတိသိခတိပတ္တံဗယံကာယသင်္ကာရံပတ္တသိဒ္ဓမိတိသိခတိလာပြီနော်ကာယသင်္ကာရေယထရူပေဟိယာတိသေဟိအကျဉ်းသောသဘောရှိကြကုန်သောကာယသင်္ကာရေဟိယုံရင်ကြံတန်းကုန်သောကာယသင်္ကာရဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေတို့ဖြင့်ကာယတရူပကာယဤအနမနာရှိသို့ညွှန်ချင်းသည်နံပါတ်1ဒါလေးမှတ်တာနော်ရှောင်ကြည့်ရမယ်အချက်ပဲအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစည်းပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောင်ရမယ်အချက်ကလေးနော်နံပါတ်1နော်နံပါတ်1အာနမနာရှိသို့ညွှန်ချင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်ကသူကဥဇုံကာယပဏိဒါယလို့ဘုရားကဟောထားတယ်ကိုယ်ကိုခပ်ဖြောင်းမြောက်မှတ်မှတ်ထားရမယ်လို့သတ်မှတ်ပေးထားတော့အခါကျတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုရှေ့ဘက်ကိုညွတ်ကိုင်းထားမယ်ဆိုရင်ဒီစည်းကမ်းကျိုးမတော်ဘူးလားကျိုးတော်ဒါကြောင့်နံပါတ်1အာနမနာရှိသောညွတ်ခြင်းသည်နံပါတ်2ဝိနမနာနံပါတ်သောညွတ်ခြင်းသည်ဘေးဘက်ကိုညွတ်ကိုင်းတယ်တစ်ဖက်ဖက်ကိုစောင်းနေတယ်မလောက်အောင်ဒါအာနာပါနစည်းကမ်းမကြဘူးနော် ဝိနမနာနံပါတ်တော်ညွှန်ခြင်းသည်3မန္တမနာထဝန်းကျင်ညွှန်ခြင်းသည်ဝါလွန်စွာညွှန်ခြင်းသည်ဟိုဘက်ညွှတ်လိုက်ဒီဘက်ညွှတ်လိုက်ပေါ့နော်အမတန်ညွှတ်ခိုင်းဆိုင်တယ်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာပုံစံနမူနာပြောမယ်ပေါ့ဒီမှာဘုန်းကြီးကိုကြည့်လိုက်ဟုတ်တယ်မလားတရားတော်ထိုင်မှာလည်းခေါင်းကအောက်ကိုစိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးချထားလိုက်ဆိုခွေးနေတာပဲဘုန်းကြီးကလည်းခေါင်းသွားပြီးဆွဲထူထောင်ပေးရမယ်ပုံစံဖြစ်တယ်အာနာပါနရှင်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ထိုင်ရမလားမထိုင်ရဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီတော့ကဲပြန်ပြောပြမယ်နံပါတ်1ကပါလေအာနမနာရှိတော့ညွှချင်းသည်နံပါတ်2ဝိညာမနာနံပါတ်တော့ညွှချင်းသည်နံပါတ်3တဏ္ဍမနာထဲဝန်ချင်းညွှချင်းသည်ဝါလွန်စွာညွှချင်းသည်နံပါတ်4ပဏမနာနောက်တော့ညွှချင်းသည်နောက်ကိုညွှရမလားမညွှအောင်နောက်ဖက်လန်းနေတာမဖြစ်ရအောင်နောက်နံပါတ်5ကပါလေအင်းဇနာစင်ငယ်ရှင်းရှုလှုပ်ခြင်းသည်ခေါင်းလေးဒီလိုလေးလှုပ်ဟောတချို့ဟုတ်တယ်မလားဆက်နဲ့လှုပ်လှုပ်ရမလားမလှုပ်ရဘူးအင်းဇနာစင်ငယ်ရှင်းရှုလှုပ်ခြင်းသည်ခန္ဓာနာစင်ငယ်နံပါတ်တို့လှုပ်ခြင်းသည်ရှင်းဘက်ကိုရှင်းနေတော့ပေါ့လေနည်းနည်းလေးလှုပ်တယ်နောက်ဘေးဘက်ကိုနည်းနည်းလေးလှုပ်နေတယ်မလှုပ်ရဘူးနော်ဘယ်လောက်ရောက်တော့လဲခုနှစ်တင်နော်ခန္ဓာနာစင်ငယ်နံပါတ်တို့လှုပ်ခြင်းသည်တလနာဇင်းငယ်ထဝန်းကျင်လှုပ်ခြင်းသည်လိုဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်တယ်ဇင်းငယ်နော်ဇင်းငယ်ထဝန်းကျင်လှုပ်ခြင်းသည်နံပါတ်၈နော်နောက်နံပါတ်၉ကကမ္ပနာဇင်းငယ်နောက်တော့လှုပ်ခြင်းသည်နောက်ဘက်ကိုဇင်းငယ်လှုပ်နေဟောဒီဖြစ်ဤပြန်ရေးတွေ့ပြမယ်နံပါတ်၁ကဘာလဲအာနမနာရှိတော့ညွှန်ခြင်းနံပါတ်၂ကဝိနမနာနံပါတ်တော့ညွှန်ခြင်းနံပါတ်၃ကနန္ဒမနာထေဝကျင်ညွတ်ခြင်းဝါလွန်စွာညွတ်ခြင်းနံပါတ်၄ကပဏမနာနောက်တော့ညွတ်ခြင်းနံပါတ်၅ကအိဇနာဇင်းငယ်ရှေ့ရှုလှုပ်ခြင်းရှေ့ဘက်လှုပ်နော်နံပါတ်၆ကဖန္ဒနာဇင်းငယ်နံပါတ်တော့လှုပ်ခြင်းဟိုဘက်ဘေးဒီဘက်ဘေးလှုပ်နံပါတ်၇ကဆလနာဇင်းငယ်ထေဝကျင်လှုပ်ခြင်းမှွေ့နေနံပါတ်၈ကကမ္ပနာဇင်းငယ်နောက်တော့လှုပ်ခြင်းဘုန်းလေးတော်အလုံးရှိခုပေါ့နော်အဲ့ဒီရှိခုကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲပတ္တံဗျံကာယအသင်္ခါရံအတ္တသိတ္တမိတိတိခေတိပတ္တံဗျံကာယအသင်္ခါရံပတ္တသိတ္တမိတိတိခေတိတထရူပံထိုကဲ့သို့သဘောရှိသောရှင်မျိုးသောအချင်းရနော်တထရူပံထိုကဲ့သို့ရှင်မျိုးသောအချင်းရသဘောရှိသောဩလာရိကံယုံရင်ကြံတန်းသောကာယအသင်္ခါရံဝင်လေထွက်လေဟုခေါ်သောအတ္တကာယအသင်္ခါရကိုပတ္တံဗျံပတ္တံဗျံတော်ငြိမ့်စေလျက်အတ္တသိတ္တမိတိဝိလေခောဖြစ်စေအဟူ၍တိခတိကြင့်ဤကာယသင်္ခါရံယုံရင်ကြံတန်းသောကာယသင်္ခါရဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိလေထွက်လေကိုပတ္တံဗယံပတ္တံဗယံတော်ငြိမ့်စေလျက်ပတ္တသိတ္တမိတိထွက်လေကိုဖြစ်စေအဟူ၍တိခတိကြင့်ဤအဲ့ဒီလိုကြင့်ရညာကပြောခဲ့ပြီးပါပြီဒီတိခတိကနော်တတိရောသမာတိရောဝရိယရောရဲ့အကုအညီနဲ့ဉာဏ်ရှိသောပြုတ်ပြီးတော့ကျင့်စဉ်လေးကိုကြိုးစားအထောက်ဖို့ဘုရားကညှို့နေတယ်နော်တမန်တရာဝရိယတတိသမာတိပညာလေးနဲ့ကျင့်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုယထာရူပိဟိကာယသင်္ခါရေဟိကာယတနာအာနမနာဒါပြောမြင်ပြန်ဟောမယ်နော်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်နော်ယထာရူပိဟိကာယသင်္ခါရေဟိကာယတနာအာနမနာနဝိနာမနာနသန္နမနာနာပနမနာအနိဉ္ဇနာအဖန္ဒနာအသလနာအကမ္ပနာသန္တန်ဒုက္ခမပတံဘယံကသင်္ခါရအတ္တသိတ္တမိပတ္တသိတ္တမိတိတိခတိယထာရူပိအကျင့်သောသဘောရှိကြကုန်သောကာယသင်္ခါရဟိယုံရင်ကြံ့တန်းကုန်သောကာယသင်္ခါရဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေတို့ဖြင့်ကာယတာရူပကာယဤအာနမနာရှေရှုညွတ်ခြင်းသည်နာဟောတိမဖြစ်ဟောပြောငင်နော်ရှေရှုညွတ်ရမလားရှေ့ကိုင်းနေတာမဖြစ်ရဘူးဝိနယမနာနံပါတ်တော်ညွတ်ခြင်းသည်နာဟောတိမဖြစ်ဘေးလည်းမညွတ်ရဘူးမန္နမနာထဝန်းခြင်းညွတ်ခြင်းသည်ဝါလွန်စွာညွတ်ခြင်းသည်နာဟောတိမဖြစ်သန္နမနာပြီးတော့ပါလေပဏမနာနောက်တော့ညွတ်ခြင်းသည်နဟောတိမဖြစ်နောက်ကိုညွတ်ရမလားမညွတ်ဘူးအနိဉ္ဇနာဈေငယ်ရှေရှုတုံလှုပ်ခြင်းသည်နဟောတိမဖြစ် အနေဇဏဇင်းငယ်ရှေရှုတုံလုံးမှုမရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဇင်းငယ်ရှေရှုရှေ့ဘက်ကိုတုံလုံးနေတာမျိုးဖြစ်ရမလားမဖြစ်ရဘူးနည်းနည်းလေးလှုပ်နေတာလည်းမလှုပ်ရဘူးနော်အဖန္တနာဇင်းငယ်နံပါတ်တော်မလှုပ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်၏ဟိုဘက်ဖြစ်ဒီဘက်ဖြစ်ကိုလှုပ်ရမလားမလှုပ်ရဘူးနောက်တစ်ခုအဇလနာရင်ငယ်ထဝန်းခြင်းမလှုပ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ဟိုဘက်လှုပ်လိုက်ဒီဘက်ဝဲပြီးဝိုင်းပြီးလှုပ်နေတာလည်းမရှိဘူးနော်အကံပနာရင်ငယ်နောက်တော့မလှုပ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ရင်ငယ်နောက်ကိုလည်းမလှုပ်ရဘူးအဲ့ဒီပုံစံရှင်းချက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်အာနာပါနာကိုအထုံရင်အဲ့ဒီတိုင်ထိုင်ရတာဒါထိုင်ပုံနည်းစနစ်ပဲနော်ရှင်းညွတ်တာလည်းမရှိရဘူးနောက်ညွတ်တာလည်းမရှိရဘူးဘေးညွတ်နေတာလည်းမရှိရဘူးလှုပ်နေတာလည်းမရှိရဘူးမှွေနေတာလည်းမရှိရဘူးဆိုတော့ခက်ကြညံ့နဲ့ခုနကပြောသလိုပေါ့ရှေ့ကုန်းလိုက်နောက်လှန်လိုက်နဲ့ရှူနေတဲ့စနစ်ဒီဒီပဋိသင်္မိတာမဲ့ပါဠိတော်နဲ့ညီမလားမညီဘူးနော်ကဲတထရူပံထုကဲ့သို့သောဘောရှိသောမန္တဉ္ဇဉ်တဲ့သောဒုက္ခမှသင်ဝေနုညံ့သောကာယသင်္ခါရံဝိလေထွက်လေဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာယသင်္ခါရကိုပတ္တံဘယံပတ္တံဘယံတော်ငြိမ့်စေလျက်အသာတိတ္တမိတိဝိလေခောဖြစ်စေအဟူရွယ်တိခတိကျင့်ဤပတ္တာတိတ္တမိတိထွက်လေခောဖြစ်စေအဟူရွယ်တိခတိကျင့်ဤအဲ့ဒီလိုသိဝေနုညဏ်ဤတဲ့ဝိလေထွက်လေကိုတောင်းမဘာလို့ရမလဲငြိမ့်တော့အောင်ထပ်ပြီးတော့ကျင့်ရမေတုံလှုပ်မှုလည်းမရှိတော့ဘူးကျင့်တော့ဝဲရဝန်းကျင်ပတ်ချဘယ်လိုမှတုံလှုပ်မှုမရှိဘဲငြိမ့်ပြီးတော့အမတန်သိဝေနုညဏ်ဤတဲ့ဝင်လေထွက်လေလေးကိုရှူနေတယ်အဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေလေးသိမ်ဝင်နှုညာနေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုတောင်းမှဘာလို့ရမလဲငြိမ့်သွားအောင်ထပ်ပြီးတော့ကျင့်ရမယ်ဒါကြောင့်ဒီချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကတချို့များတမာတိကောင်းလာပြီဆိုရင်ကြောက်သွားတယ်ကြောက်သွားလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲထင်ရှားလာအောင်ဆိုပြီးတော့တက်တက်ပြန်ပြီးတော့အာမစိုက်ပါနဲ့ဒီလိုတတိပေးထားရနော်ချုပ်သွားအောင်ကသူကတဖြည်းဖြည်းကျင့်ရမယ်လုပ်ငန်းဝင်ဖြစ်နော်ကဲဣတိကိရပတ္တံဘယံကာသင်္ခါရံအတ္တတိတ္တမိတိဒိဋ္ဌိတိပတ္တံဘယံကာသင်္ခါရံပတ္တတိတ္တမိတိဒိဋ္ဌိတိကဲဘာပြောမလဲသူကဣတိဧဝံဟုဒ္ဓပကရေနဤကဲ့သို့သောအခေပြီးသောအပြအဖြစ်ကာယသင်္ခါရံအလွန်သိမ့်ဝေနုညံတိလိဖြစ်သောကာယသင်္ခါရကိုကာယသင်္ခါရံအလွန်သိမ့်ဝေနုညံတိလိဖြစ်သောဝင်လေထွက်လေဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာယသင်္ခါရကိုပတ္တံဘယံပတ္တံဘယံတော်ငြိမ့်စေလျက်အတ္တသိတ္တမိတိကိဝိလေကိုဖြစ်စေအဟု၍ကိရယတိသိခတိအကယ်၍ကျင့်ရသည်ဖြင့်ညာအံကာယသင်္ခါရံအလွန်သိမ့်ဝေနုညံတဲ့ဝိလေထွက်လေဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာယသင်္ခါရကိုပတ္တံဘယံပတ္တံဘယံတော်ငြိမ့်စေလျက်ပတ္တသိတ္တမိတိထွက်လေကိုဖြစ်စေအဟု၍ကိရာယတိသိခတိအကယ်၍ကျင့်ရသည်ဖြင့်ညာအေဝံတံတေဤသို့ဖြစ်ကတိရှိသောဝါဒုပလတ္တိယသဧဝံတံတေဤကဲ့သို့ဖြစ်ကတိရှိသောဧဝံတံတေဝါဒုပလတ္တိယသပဘဝနာဝါဒုပလတ္တိယသပဘဝနာနဟောတိအတ္တတပတ္တတာနိသပဘဝနာနဟောတိအာနာပါနတတိယသပဘဝနာနဟောတိအာနာပါနတတိသမာဓိတသပဘဝနာနဟောတိနသနန္တတံသမဗတိပန္တိတသမပိစံတိပိဥထံတိပိမေကုံးလေးပဲနော်ဧဝံတံတေဤကဲ့သို့ငြိမ်အောင်ကျင့်ရသည်ရှိသောအမတန်သင်မွေ့နေတဲ့ဝိလေထွက်လေလေးကိုတော့ချုပ်သွားအောင်ကျင့်ရမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဝါဒုပါလတ္တိယသအတ္တတပဒဝိလေထွက်လေကိုအာယုံမှုသောအဖြစ်ကပ်၍တည်သောစိတ်ကိုလီဘာဘာဝနာဖြစ်စေခြင်းသည်လေဝါပွားများခြင်းသည်လေနာဟောတိဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်လေနော်ဒီမှာတွန်းကန်နေတဲ့ဝါယောတ္တလို့သူမပြောဘူးဘာပြောလဲဝါတုပလတ္တိယလေလို့သူသုံးထားတယ်နော်ဒါတတိထားတွန်းနေတဲ့ဓာတ်ကိုသွားအာညုံယူလိုက်ရင်သူကဓာတ်ကမထမ်းပဲနှွယ်သွားတယ်ကွလေချောင်းလေးကိုကြည့်ရဝါတုပလတ္တိယသဝိလေထွက်လေကိုအာယုံမှုသောအဖြစ်ကပ်၍သူသိနေသောစိတ်ကိုလီပဘဝနာပွားစေခြင်းသည်နဟောတိမဖြစ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုတိုးအောင်ပေါအောင်လုပ်တာဘယ်လိုမှမဖြစ်တော့ဘူးလေးမှမရှိတော့တာဘူးနော်ငြိမ့်သွားပြီသူကဒီလိုပြောခြင်းနော်နဟောတိမဖြစ်အတ္တတပဒနာနာသိမ်ဝေသောဝိလေထွက်လေတို့ကိုပဘဝနာစပွားစေခြင်းသည်လီနဟောတိမဖြစ်သိမ်ဝေနေတဲ့ဝိလေထွက်လေကိုလည်းပွားနေတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး
1: အာနာပါနာတတိယအာနာပါနာဝင်လေထွက်လေအာနာပါနာလျင်အာယုံရှိသောတတိကိုပဘာဝနာစပွားများပွားပဘာဝနာစဖြစ်စေခြင်းသည်လီဝါပွားစေခြင်းသည်လီနာဟောတိမဖြစ်နိုင်ဝင်လေထွက်လေမှမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ချင်းငြိမ့်သွားပြီဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံမူပြီးတော့ကတ်နေတဲ့တတိလေးလည်းဘယ်လိုမှပွားများတာပွားများမှုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတရားယဝထောသောမဖြစ်သောကြောင့်ဒါလင်းအာနာပါနတတိသမာဓိတအာနာပါနဝင်လေထွက်လေလင်းအာယုံရှိသောတတိနေခြင်းသောသမာဓိကိုပဘာဝနာစဖြစ်စေခြင်းပွားများခြင်းသည်လီနာဟောတိမဖြစ်နိုင်သမာဓိကိုဘယ်လိုလုပ်ပွားအောင်လုပ်တော့မလဲဘယ်လိုလုပ်ပွားများမှုဖြစ်တော့မလဲထူထောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရတော့မလဲဝင်လေထွက်လေမှမရှိတော့တဲ့အတွက်ဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံမူပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာရမယ်တတိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဒီသမာဓိလည်းဘယ်လိုဖြစ်တော့မလဲမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့သူကဒီလိုသာမေးခွန်းတော့တကယ်မဖြစ်တာကိုမဟုတ်တော့သူကဖြေခြင်းလို့ပြောနေတာနော်နောက်တစ်ခုတံဟုတ်တဝိဒနာထုသွားခဲ့ပြီတော့အစဉ်ရှိတော့သမဘတ်တည်းအာနာပါနဇန်သမဘတ်ကိုပန္တိတာပညာရှိတို့သည်နတ်ဇေဝသမပိဇန်တိပဲဝင်စားနိုင်သည်လိမဖြစ်ကုန်ရာတရောထောအာနာပါနဇန်သမဘတ်မှနတ်ဟုတ်ထန်တိပိထသည်လိမဖြစ်နိုင်ကုန်ရာဣတိယဣတိကသောဒနာသောရဏတိမေကောဝင်လေထွက်လေချုံအောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကဲဒီလိုချုံအောင်လာကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လေထွက်လေကိုပွားများနေတဲ့ဘာဝနာလုံငတ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲဒါမေကွန်းတစ်ခုနောက်တစ်ခုဝင်လေထွက်လေအတ္တတပတ္တတဒီကိုလည်းပွားများနေတာဘယ်လိုဖြစ်တော့မလဲဘာဝနာအတ္တတပတ္တတဘာဝနာဆိုတာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးအာနာပါနတတိဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံယူပြီးရှုပွားနေရတဲ့ဝင်လေထွက်လေအာယုံပေါ်၌ကပ်နေတဲ့အာနာပါနတတိဟာလည်းဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအာနာပါနတတိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့အာနာပါနသမာဓိဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီတတိနဲ့အာနာပါနသမာဓိအာနာပါနတတိမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အာနာပါနဇံကိုပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဝင်စားတယ်ဆိုတာလည်းဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအာနာပါနဇံမှပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေထတယ်ဆိုတာလည်းဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူကဒီလိုဆိုလိုခြင်းနဲ့ဒါသောရဏတော့အဲ့ဒီသောရဏချက်ကိုပါဠိတော်ကြီးကပဲပြန်ပြီးဖြေထားတယ်ဘယ်လိုလဲဣတိကိရပတမယကသင်္ခါရအတ္တတိတ္တမိပတ္တတိတ္တမိတိတိခေတိဧဝံတံတေဝါတုပါလတ္တိယသဗ္ဗဘဝနာဟောတိအတ္တတပတ္တတနိစ္စဗ္ဗဘဝနာဟောတိအာနာပါနတတိယသဗ္ဗဘဝနာဟောတိအာနာပါနတတိသမာဓိတ္တသဗ္ဗဘဝနာဟောတိသင်္ဇာနန္တမပါတိပန္တိတာသမဘေဇန္တိပိဥဒ္ဒန္တိပိယထာကထံဝိယဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်သူကဝါတုပလတ္တိယအာနာပါနလင်းကိုအာယုံမူပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုလည်းပွားများမှုဖြစ်နိုင်တယ်ဝင်လေထွက်လေအတ္တတဘာဝနာကိုလည်းပွားများလို့ဖြစ်နိုင်တယ်အာနာပါနတတိဘာဝနာကိုလည်းပွားများလို့ဖြစ်နိုင်တယ်အာနာပါနတတိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့သမာဓိကိုလည်းပွားများလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်ဒီသမာဘအာနာပါနဇန်သမာဘကိုပညာရှိသူတို့ကောင်းနေဝင်စားလို့လည်းရတယ်ထားလို့လည်းရပါတယ်ယထာကထံဝိယဘယ်လိုလဲဆိုရင်တဲ့နော်တယထာပိကံသိအာဂောတိတေပထမဩလာရိကတ္တတပောတ္တိဩလာရိကဏံတတ္တနာနိမိတံသူခိတ္တသူမနတိကတ္တသူပတ္တာရိတ္တတနိရုဒ္ဓေပိဩလာရိကေတ္တေအထပိစ္ဆာဒုက္ခမကတ္တဗုဒ္ဓံတိ။ဘာပြောလို့လဲဥပမာလေးကတရားထပြီဖြစ်တဲ့ဖျားနှဲ့ခိုင်ဖွယ်ရာလောကဥပမာဒီကကံတိကျင်းခွက်ကိုအာဂောတိတေတိယတိရှိသောကျင်းခွက်ကလေးတစ်ခုခောက်ကြည့်ပေါ့နော်။ပထမရှိဥသောဩလာရိကယုံဉာဏ်ဉာဏ်ကုန်သောတ္တအတန်တော်သည်ဗုဒ္ဓံတိဖြစ်ပေါ်၍လာကြလေကုန်၏။ဒီလမ်းကနေပြီးတော့ခဏခဏကြည်စီရိုက်နေပါလေနော်ကြည်စီတန်လေးပဲနှက်ထောင်းကြည့်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပထမဒုတ်နဲ့ကြည်စီနဲ့အတန်ဒုတ်နဲ့ကြည်စီနဲ့သွားထိလိုက်တဲ့အတန်ဟာမကြမ်းနှမ်းဘူးလားကြမ်းနှမ်းတယ်ဒုတ်ကတစ်ချက်ရိုက်ပြီးနောက်ထပ်ကြည်စီတန်ကဆက်ပြီးမမြည်ဘူးလားမြည်နေသေးတယ်နော်ဒါကူအဲ့ဒီပုံစံကိုနည်းနည်းနှက်ထောင်းကြည့်ပထမရှိဥကဩလာရိကယုံရင်ကြမ်းနှမ်းကုန်သောတတ္တအတန်တို့သည်ဘုဒ္ဓံဤဖြစ်ပေါ်၍နေကြလေကုန်၏ဩလာရိကနံယုံရင်ကြံတံကုံသောတတနာအတန်တော်ဤနိမိတံနိမိတတဤအတန်ကဤကဲ့သို့ဟုနှံ့ရှင်းမှသာကြောင့်ဟုဆိုအပ်သောဖြစ်ပုံအချင်းရာဤသုခိတတဆွမျက်စွာယူအပ်ပြီသည့်အဖြစ်ကြောင့်သူမနိတိကတတသူမနတိကတတဆွမျက်စွာနှလုံး၌ထားအပ်ပြီသည့်အဖြစ်ကြောင့်သူပါတာရိတတကောင်းစွာမှတ်သားထားအပ်ပြီသည့်အဖြစ်ကြောင့်ဩလာရိကေယုံရင်ကြံတံသောတတ္တိအတန်သည်နိရုဒ္ဓေပြီးချုပ်ငြိမ့်၍သာတော်လည်းပဲ အထပိစာထိုမှနောက်ကလ၌ဒုက္ခမကတတ္တသိမ့်ဝေသိငဲ့သောအစဉ်စဉ်သောနုညံ့နှင့်အတန်တို့ဒီဘုဒ္ဓံဒီဖြစ်ပေါ်၍လာကြလေကုန်၏ပထမကျန်တဲ့အတန်ကိုကိုယ်မှတ်သားလိုက်ပြီမှတ်သားပြီးတဲ့အချိန်ကမှနောက်ထပ်လည်းအတန်တွေကဆက်ပြီးသိမ့်ဝေဒီထက်သိမ့်ဝေသိမ့်ဝေဒီထက်သိမ့်ဝေတဲ့အတန်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်မနေဘူးကဖြစ်နေတယ်နော်ကဲဒုက္ခမကန္နံသိမ်ဝေနုညံကြကုံသောတတ္တနာအတန်တို့ဤနိမိတ္တနိမိတ္တံနိမိတ္တတနိမိတ္တံနိမိတ္တတဤသံဃာဤကဲ့သို့ဟူနိုင်ရှင်မသာကြောင့်ဟုဆိုတော်ဖြစ်ပေါ်အချင်းရာဤဒုက္ခိတ္တာကုံစွာစွဲ့မြဲစွာယူအပ်ပြီသည့်အဖြစ်ကြောင့်သူမနာတိကတ္တာစွဲ့မြဲစွာနှလုံး၌ထားအပ်ပြီသည့်အဖြစ်ကြောင့်သူပါဒာရီတ္တာကုံစွာမှတ်သားထားအပ်ပြီသည့်အဖြစ်ကြောင့်ဩလာရိကေတ္တိယုံရင်သုခမကေသိမ်ဝေနုညတော်တတ္တိအတန်တိနိရောဓေပြီချုပ်ပြဲ၍သာတော်တွားတော်လည်းပဲအထပိစာထုံးမှနောက်၌သုခမတတ္တနိမိတ်တရမဏတာပြီသိမ်ဝေသောအတန်ဟုသောနမိတ်လင်အာယုံရှိသည့်အဖြစ်ဖြင့်လိစိတ်တန်စိတ်တိပုတ္တိယထာဖြစ်ပေါ်၍နေတကဲ့သို့ဧဝမေဝဣတုသာလျှင်တဲ့နော်ဧဝမေဝပထမဩလာရိကအတ္တတပတ္တတပုတ္တိဩလာရိကနံအတ္တတပတ္တတနာနိမိတ်တသုခိတ္တသုမနာတိကတ္တသုဘာဒာရိတ္တာနိရောဓေပိဩလာရိကေအတ္တတပတ္တသေအထပိစံဒုက္ခမကအတ္တတပတ္တဗောတ္တိဧဝမေဝဤဥပမအတုသာလျှင်ခொနကကြီးွက်တော့မဟုတ်ကြည်စီပထမကျန်းတန်းနေတဲ့အတန်ချုပ်ပြတော့တော့သိဝေနုညနဲ့အတန်လေးတွေအစင်းစင်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအတန်လေးတွေကိုကမှတ်သားထားလိုက်တော့စင်ငယ်စင်ငယ်စင်ငယ်စင်ငယ်စင်ငယ်နဲ့သိမ့်ဝဲတဲ့သိမ့်ဝဲသိမ့်ဝဲတဲ့သိမ့်ဝဲသိမ့်ဝဲတဲ့အတန်လေးတွေကိုအာယံယိုပြီးတော့စိတ်ကြီးစက်တက်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေနော်အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲဧဝမေဝဤဥပမအတုတန်လင်ပထမရှိဥသောဩလာရိကယောဟိဉာဏကုံသောအတ္တတပတ္တတဝင်လေထွက်လေတို့သည်ပုတ္တန်တိဖြစ်ပေါ်၍နေကြကုန်၏ဩလာရိကနံယောဟိဉာဏကုံသောအတ္တတပတ္တတနံဝင်လေထွက်လေတို့ဤနိမိတံနိမိတတဤဝင်လေထွက်လေကဤကဲ့သို့ဟုနိုင်ကျင်မှသားကြောင့်ဟုဆိုအပ်တော်ဖြစ်ပုံအချင်းအရာဤသုဂိတ္တာကုံစွာစွဲ့မြဲစွာယူထားအပ်ပြီးသည့်ဤအဖြစ်ကြောင့်သူမနတိကတ္တာကုံစွာနှလုံး၌ထားအပ်ပြီးသည့်အဖြစ်ကြောင့်သုပဓာရီတ္တာကုံစွာမှသားဆောင်ထားအပ်ပြီးသည့်အဖြစ်ကြောင့်ဩလာရိကေယုံရင်ကြံတန်းသောအတ္တတပတ္တသေးဝင်လေးထွက်လေသည့်ဤလို့တည်းပြီးချုပ်ငင်း၍သွားပါတော်လည်းပဲအထပိစာထိုချုပ်ငင်းပြီးသည့်မှနောက်ကလ၌ဒုက္ခမကသိမ့်ဝေသိငဲ့ကြကုန်သောအတ္တတပတ္တသဝင်လေထွက်လေတို့သည်ပုတ္တန်တိဖြစ်ပေါ်၍နေကြလေကုန်၏ကျန်တန်းနှင့်ဝင်လေထွက်လေတွေချုပ်သွားပေမဲ့လို့သိမ့်ဝေတဲ့ဝင်လေထွက်လေတွေကတော့ဖြစ်နေတယ်နော်ဒုက္ခမကနံသိမ့်ဝေနုကြကုန်သောဒုက္ခမကနံအတ္တတပတ္တသနာနိမိတ်တဒုက္ခိတ္တသုမနတိကတ္တသုဘာဒာရိတ္တနိရောဓေပိဒုက္ခမကေအတ္တတပတ္တတိအထပိစ္ဆာဒုက္ခမအတ္တတပါဒတာနိဗ္ဗိတရမဏတာပိစိတ်တဏဝိခေပံကိစ္စတိ။ဘာပြောလဲ။ဒုက္ခမကနံသိမ့်ဝေနုညာကုံသောအတ္တတပတ္တတံနံပိဝင်းလေထွက်လေတို့၏တို့ဤလည်းပဲနိမိတံနိမိတတဤဝင်းလေထွက်လေကဤကဲ့သို့ဟုနိုင်ရှင်မှသားကြောင့်ဟုသွားတော်ဖြစ်ပုံအချင်းရာဤ။ဝင်းလေထွက်လေဖြစ်နေပုံအချင်းရာလေးကိုကမှတ်နေတာနော်။ဖြစ်ပုံအချင်းအရာဤသုခိတ္တာစွဲ့မြဲစွာယူထားအပ်ပြီသည့်အဖြစ်ကြောင့်သုမနာတိကတ္တာစွဲ့မြဲစွာစိတ်နှလုံး၌ထားအပ်ပြီသည့်အဖြစ်ကြောင့်ဒုဗ္ဗဒါရိတ္တာကောင်းစွာမှတ်သားဆောင်ထားအပ်ပြီသည့်အဖြစ်ကြောင့်ဒုက္ခမကေသိမ့်ဝေနုညံ့သောအတ္တတပတ္တသေးဝင်လေထွက်လေသည့်နိရောဓေပိချုပ်ငင်း၍သောဘာတော်လည်းပဲအထပိစာထိုမှနောက်ကလ၌ဒုက္ခမအတ္တတပတ္တတနိမိတ္တအရမဏဒါပိသိမ့်ဝေသောဝင်လေထွက်လေဟုဆိုသောနမိတ်လေအာယုံရှိသည့်အဖြစ်ဖြင့်လီစိတ်တံစိတ်တိပုဒ္ဒေတိဖြစ်ပေါ်၍နေ၏ဝိခေပံပြလွင်ခြင်းသောအနာကိစ္စတိရောက်ရှိ၍မတော်တော့ပေစိတ်ကပြန့်လွင်ပြီးတော့မတော်တော့ဘူးအဲ့ဒီအမတန်သိမ့်ဝေနုညံ့နေတဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးမှာပဲဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆိုကပ်ပြီးတော့ဒီနေပါတယ်ဘလောက်ထိကြီးနေစရာကတော့နောက်ပိုင်းလုပ်ငန်းကြီးကိုထပ်ပြောမှသဘောပေါက်မယ်နော်ဒီတော့ဒီအပိုင်းလေးမှာက
0: ဒီအချက်ကိုဦးဇင်းပြောနေတာကရည်ရွယ်ချက်ကလေးကအာနာပါနအထုတ်ရင်လိုက်နိုင်ရမယ်စီကံလေးရှင်းချက်ကိုထိုင်ပုံဤစနစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီကံရှင်းချက်ပေါ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းသိစေချင်တာတခုပါတယ်နောက်တစ်ခုအာနာပါနအထုတ်လို့ရှိရင်နှွညံ့တဲ့နှွညံ့တိမ်ဝဲတဲ့တိမ်ဝဲအောင်ကြိုးစားအထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စီကံကိုသာပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဧဝံတန်တေဝတုပ္ပလတ္တိယသပဘာဝနာဟောတိအတ္တတပတ္တတာနိသပဘာဝနာဟောတိအာနာပါနတတိယသပဘာဝနာဟောတိအာနာပါနတတိသမထေတသပဘာဝနာဟောတိအင်းသနံသမပတိပန္တိတသမပိသံတိပိဥဒ္ဒံတိပိကဲဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်လေဝါဒုပါလတ္တိယသပဘာဝနာဟောတိအာနာပါနလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံမူနေတဲ့စိတ်ကိုလည်းပွားများမှုဖြစ်နေပါတယ်နော်ဘာဝနာစိတ်ကိုပွားလို့လည်းရပွားရစရာကများအောင်လောက်တာကိုပြောတာနော်တခုတည်းမဟုတ်တော့ဘူးဒီဘာဝနာစိတ်ကိုအကျဉ်းများစွာထက်ခါထက်ခါဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတာကိုပွားတယ်လို့ခေါ်တာပဲအတ္တတာပတ္တတာနိစ္စအပဘာဝနာဟောဒီအတ္တတဝင်လေထွက်လေဘာဝနာလုပ်ငန်းရက်လည်းဖြစ်နေတယ်အာနာပါနာတတိယစအပဘာဝနာဟောဒီဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံမုံနေတဲ့တတိကိုပွားများနေတာလည်းဖြစ်တယ်ပွားများမှုလည်းဖြစ်တယ်အာနာပါနာတတိသမထေတစအပဘာဝနာဟောဒီဝင်လေထွက်လေကိုဝိနည်းတို့လေအာယုံမှာကပ်နေတဲ့သွမျက်စွာကပ်နေတဲ့တတိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တမာတိကိုပေါ်များနေတာလေမနေဒိသနံတမာပတိပန္တိတာတမာပိသံတိပိဥဒ္ဒဟံတိပိဒီအာနာပါနဇန်တမာပတ်ကိုပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဝင်စားလို့လည်းရတယ်ထပ်လို့လည်းရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ပတ္တံဘယံကာယတင်္ကရံအတ္တတဘဒတာကာယောဥပဋ္ဌာဏတတိအနုပဒနာညာနာကာယောဥပဋ္ဌာဏနောတတိတတိဥပဋ္ဌာဏိစေဝတတိသကာယတတိယတိနာညာနေနာတံကံယအနုပတ္တိတိနာဟောသတိကာယေကာယ ानु ဘတ္တနာတတိပဓာနာဘာဝနာတိဟောအတူတူပဲဗလားနော်အရှင်းအတူပိုင်းမှာဟောသလိုဒီငိမ့်တဲ့အပိုင်းကြတော့လေပုံစံတူပဲဆက်ပြီးဟောထားတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာဗါလဲပတ္တံဘယံကာယသင်္ခါရံအတ္တတပတ္တတာကာယောယုံရင်ကျန်တဲ့ကာယသင်္ခါရဤကိုငိမ့်အောင်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါနောက်တော့သင်္ဝေနုညာနဲ့အတ္တတပတ္တတာဝင်လေထွက်လေတွေရှိလာတယ်အဲ့ဒီသိမ်မေနုညံ့နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေတွေကကာယဥပဌာဏံတတိဒီကာယမှာကပ်ပြီးတည်နေတာတွေကတတိသို့တော့ဒီကာယကရူပကာယနာမကာယအလုံးကိုကြီးရွယ်သွားပြီနော်အနုပဒနာညာဏထိုရူပကာယအတ္တတပတ္တကာယရဲ့ရူပကာယရဲ့နာမကာယရဲ့ကာယဘယ်နှခုဖြစ်တော့လဲ၃ခုအတ္တတပတ္တကာယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်လေယုတ်တရားအပေါ်ရူပကာယလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ယုတ်တရားအပေါ်နာမကာယလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အနတရားအပေါ်အဲ့ဒီအတ္တတပတ္တကာယရူပကာယနာမကာယဒီကာယ၃မျိုးကိုအဖမံအထက်တရှုနေတဲ့ပညာကဉာဏ်ကာယောဥပါဌာဏနောတတိအတ္တတပတ္တကာယတို့ရူပကာယတို့နာမကာယတို့ကတော့တတိယကပ်၍တရားဖြစ်လို့ဥပါဌာဏမြည်တယ်နောတတိတတိတော့မမြည်ဘူးတတိဥပါဌာနေစေဝတတိသတတိကတော့ကပ်၍တည်တက်လို့တတိလည်းမြည်တယ်အဥပါဌာနလည်းမြည်တယ်တတိလည်းမြည်တယ်ကပ်၍တည်ရလည်းမှန်တယ်ကပ်၍တည်တက်တဲ့တရားလည်းမှန်တယ်နှစ်ခုပဲနော်ဒါယတတိယဒေနညာနေနတံကံယအနုပတ္တိအဲ့ဒီတတိနဲ့အဲ့ဒီညာနေနဲ့ထိုကာယအတ္တပတ္တကာယရူပကာယနာမကာယအဲ့ဒီကာယတွေကိုအဖမံထက်တာချုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေနဝဇတိကာယေကာယ ानु ဘသနာတတိပဒနာဘာဝနာတိဒါကြောင့်ကာယ ानु ဘသနာတတိပဒနာဘာဝနာလို့ခေါ်ပါတယ်ကာယ ानु ဘသနာတတိပဒနာဘာဝနာဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရင်ပါပဲနော်ဒီတော့အဲ့ဒီမှာဝင်လေထွက်လေတွေကနောက်ဆုံးသရုတ်တဆန်ဆိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲလုံးလုံးချုပ်တယ်ချုပ်နေပေမဲ့လို့အာနာပါနဇန်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနမိတ်ကျင်ခဲ့တယ်နော်နမိတ်ကျင်ခဲ့တယ်ဝင်လေထွက်လေဟာချုပ်ငိမ့်သွားပြီမဲ့လို့အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေနေရာမှာဘာဖြစ်လဲနမိတ်ကကျန်နေတယ်အဲ့ဒီနမိတ်ဒီအတ္တတပတ္တတဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံမူနေတဲ့ဘာဝနာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အတွက်သူ့ကိုလည်းအတ္တတပတ္တတလို့ပဲခေါ်ရပါတယ်နော်အတ္တတပတ္တတကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နမိတ်ကိုလည်းအတ္တတပတ္တတလို့ပဲခေါ်ရဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာကသိမ့်မွေးနုညံ့လို့ဝင်လေထွက်လေတွေချုပ်ငိမ့်သွားပြီမဲ့လို့အတ္တတပတ္တတကိုအကြောင်းခံပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တနည်းအားဖြင့်အတ္တတပတ္တတတိသမာဓိဘာဝနာလုံငန်းရက်ကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာနာပါနနမိတ်ကမချုပ်ဘူးကျန်နေတယ်။ကျန်နေတဲ့ထိုအာနာပါနနမိတ်ကိုအာယုံမူပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ကဇက်တိုက်ပွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဇန်ကြီးကဝင်စားလို့လည်းရတယ်။ဇ ဉာဏ်လည်းရတယ်ဉာဏ်ဒီကိုဝင်စားလို့လည်းရတယ်ဈာန်ကထပ်လို့လည်းရတယ်ဒီလောက်တော့လူရင်းမှတ်ထားပြီးတော့နော်ကဲဒါကပထမစတုတ်ကဒီအထိဆိုရင်ပြီးသွားပြီနော်ဒီတော့ပထမစတုတ်ကမှဆိုရင်နံပါတ်1ကအရှိနံပါတ်2ကအတိုးနံပါတ်3ကအစအလဲအစုံနံပါတ်4ကငြိမ့်အောင်ပြင့်နေပြင့်စဉ်ဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ4ခုကဲလုပ်ငန်းခွင်ကိုသက္ကရာဆရာတော်ကဆက်ပြီးပြောတော့မပြောခင်လေးမှာယတမပဏိဋ္ဌဣဒမေဝသရုပ်ကအာတိဂာမိကာတကမ္မထာနဝတိနာဝုဒ္ဒံဟောအာနာပါနကမ္မထံပြင့်စဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမသရုပ်ကကိုအာတိဂာမိကာတကမ္မထာနဝတိနာဝုဒ္ဒံအာနာပါနလုပ်ငန်းခွင်ကိုစကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းတို့အဖို့အာနာပါနကမ္မထံတစ်ခုအဖြစ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောနေတယ်ဒါဖြင့်အာနာပါနကိုအထုတ်တော်မယ်ဆိုရင်ဒီပထမစတုတ်ကလုပ်ငန်းခွင်ကိုစပြီးတရားမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်အရှိရဲ့အတူရဲ့အစအလယ်ဆုံးရဲ့ငြင်းအောင်ကျင့်နိုင်ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်အတိုင်းသွားရတော့ဣဒ္ဓာနိပါဏတိနိစတုတ်ကနိအိထာပတ္တဇာနတဝေရဏစိတ်ဓာတ္တမနုပသနာဝတိနာဝုဒ္ဓာနိဟောကျန်နေတဲ့စတုတ်က3ခုရှိတယ်အဲ့ဒီစတုတ်က3ခုကတော့ဘာလဲအိထာပတ္တဇာနတဒီပထမသတ္တကမှာဇံရသွားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့ဟောတမ္မဇံမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအိထပတ္တဇာနတဒီပထမသတ္တကမှာဇံကိုဖြိုက်သွားပြီးရောက်ရှိသွားပြီးဇံရောက်ရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့ဝေဒနာစိတ်ဓမ္မ ानु ဘသနာဝတိနာဟုတ်တာနိဝေဒနာ ानु ဘသနာစိတ်ဓာ ानु ဘသနာဓမ္မ ानु ဘသနာလမ်းကနေမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးဟောပေးထားတာဒါဖြင့်ဇံမရပဲနဲ့အဲ့ဒီစနစ်ကိုကူးလို့ရပါမလားမရဘူးနော်ဒါဒုတိယသရုပ်ကတတိယသရုပ်ကသရုပ်ဓာသရုပ်ကဒီကိုဇံမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားပြီးရှုလို့ရမလားမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီအပိုင်းတိုင်းထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်နော်ဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရှုနိုင်တဲ့ရှုခွက်တွေဖြစ်နေနော်ကဲဒါကြောင့်တသမဣဒံကမ္မထာနံဘာဝေတဝအာနာပါနသရုပ်ဓာဇံနေဗဒ္ဓဌာနာယဝိပဒနာယသဟပရိသမ္မိတာဟိအရဟတံပါပုဏိတုကာမေနအာရိကမေနကုလဗုဒ္ဓေနဥပေဥဒ္ဒဏိနေဝသီလဝိသောသီလပရိသောဒနာဒီနိသဗ္ဗကိစ္ဆာနိကတ္တဝါဘုဒ္ဓမကရသအာစရိယသတန်တိကေပင်စတန်တိကံကမ္မထာနာဥက္ခေတဗံဒါကြောင့်ဒီအာနာပါနဘာဝနာကမ္မထာန်ကိုသရုတ်ထဇံရဲ့အနိကဆုံးနော်အကြောင်းဖြစ်တဲ့သရုတ်ထဇံကဝိပဿနာရဲ့ဗဒ္ဒထံပေါ့နော်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ဗဒ္ဒထံအနိကဆုံးအကြောင်းရင်းဖြစ်အာနာပါနသရုတ်ထဇံကမ္မထံယတိတိုင်အောင်ပွားများအထုတ်ပြီးတော့ပရိသမီတာလေးပါးတို့နဲ့တကွအရဟတဖို့ကိုရောက်လို့တဲ့အမျိုးကောင်းသားဒီဘာလို့ရမလဲသီလစင်ကြအောင်သုတ်သင်ရခြင်းဆိုနော်သီလစင်ကြအောင်သုတ်သင်ခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအရရပရိဘောဓဖတ်တော်ခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအရရဒီကိုပြုလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာရာကောင်းသမားကောင်းထံချင်းကပ်ပြီးတော့ငါးပါးသောအဆက်ရှိတဲ့အာဏာပါဏလုပ်ငန်းခွင်ကိုသင်ယူရမယ်နော်အဲဒီတော့ပင်စသန္ဓိကခေါ်ပါတယ်အဲဒီတော့ငါးပါးသောအဆက်ရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဆိုတာကဘာလဲအဲဒီတော့ငါးပါးသောအဆက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နော်အဲဒီလုပ်ငန်းခွင်ကိုမပြောမိဘဲကနမိတ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဥစဉ်ကျန်းကအထောက်အထားလေးတစ်ခုထပ်ပြီးနည်းနည်းလေးတော့ပြောကြည့်ပါလိမ့်နော်ခொနကအာနာပါနတွေကခொနကအမတန်သိမ့်ဝေ့သွားပြီသိမ့်ဝေ့သွားလို့ခြုံငိမ့်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီခြုံငိမ့်သွားပြီမဲ့လို့အာနာပါနချုပ်ပြီမဲ့လို့ဘာကြံနေလဲအဲ့ဒီကြံနေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီကာပထမအတွက်သမဏ326ပေါ့နမိတ်ကြံနေလို့ခொနကပြောထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီနမိတ်ကြံနေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီကာပထမအတွက်သမဏ326မှာဖွင့်ထားပါတယ်နော်ပဘဝနာဟောတိတိယတိပိဩလာရိကာကာယတ္တခါရပတ္တိပတ္တံဗန္တိဒုက္ခမပဏ္ဏအထေဝတိအနုကမေနပရမဒုက္ခမဘာဝပါဒတဝတိနနိမိတုပတ္တိယအာနာပါနတတိယအာနာပါနတတိသမာဓိသာသပဘဝနာဣစိတေဝတိအတိပါယောဟောမူလကပွားနေတာကအာနာပါနပွားနေတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအာနာပါနဝင်လေထွက်လေတွေကဘာဖြစ်လာလဲကျန်တဲ့နေတာတွေကချုပ်ငိမ့်သွားတယ်သိမ့်ဝေးတာတွေကကျန်တယ်သိမ့်ဝေးတွေကနေကျန်ပြီးတော့အစစ်စစ်ဆက်ပြီးကြိုးစားအလုပ်လိုက်အထုတ်လိုက်တော့အစစ်စစ်အလွတ်အလွတ်သိမ့်ဝေးသွားတယ်အလွတ်အလွတ်သိမ့်ဝေးတဲ့အပိုင်းရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်လဲနိမိတုပတ္တိယဟောနမိတ်ပေါ်လာတယ်အစစ်စစ်သိမ့်ဝေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ပိုင်းနမိတ်ပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်ယောဂီတွေဒီပိုင်းလေးမှာတော့ ဝင်လေထွက်လေတွေကရှားလို့မတွေ့တော့ဘူးကြောက်ကြောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့သမာဓိကောင်းလာပြီဆက်ကြိုးစားပါနမိတ်ပေါ်တော့မယ်ဆိုပြီးနည်းနည်းလေးတော့တွန်းပြရနော်အဲ့ဒီနမိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနမိတ်ကိုအာယုံကပြန်ပြီးတော့မူသွားတယ်ဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံမမူတော့ဘဲနဲ့ဒီနမိတ်အပေါ်မှာအာယုံကပြောင်းပြီးကတ်သွားတယ်ပြောင်းကတ်လို့ရှိရင်လည်းသူ့ကိုဘာဖြစ်လို့အာနာပါနလို့မခေါ်နိုင်ဘူးလားဆိုခေါ်နိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအာနာပါနကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နမိတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူကလည်းအာနာပါနလိုပဲခေါ်နေတယ်။အဲ့ဒီနမိတ်အပေါ်မှာပြောင်းပြီးတော့ကတ်လိုက်တဲ့အတွက်အာနာပါနတတိလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အာနာပါနတတိသမာဓိလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အာနာပါနတတိကိုပွားရတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်။အာနာပါနတတိသမာဓိကိုပွားနေရတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြည့်လေပြည့်စုံလာနိုင်ပါတယ်။အာနာပါနတတိလည်းပြည့်စုံလာနိုင်တယ်။အာနာပါနတတိသမာဓိလည်းပြည့်စုံလာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဝိသုဒ္ဓိမမဟာဒီကဆရာတော်ကအရှင်းထားပါတယ်နော်။ကဲဒီရှင်းလင်းချက်ကလေးပြောပြီးလို့ရှိရင်တော့ကဲဖြစ်တဲ့စင်တက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲ။ငါးဘာသောအစက်ကိုသင်ယူရမယ်ဆိုပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်နော်။အဲ့တော့ငါးဘာသောအစက်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့တတိမေပင်းစတန်တယောဥက္ကဟောပိပု္ပ္ပဿာဥပါဌာနာအပ္ပနာလက္ခဏံတိ။ငါးဘာသောအစက်ဆိုတာဘာလဲ။နံပါတ်1ဥက္ကဟောပါဠိတတအဖြစ်တင်ခြင်း၎င်းအာနာပါနလုံငန်းခွင့်ခုနကသရုပ်က၄ခုပါဠိတော်ကိုတော့အရကျက်မိမိကဒီလုံငန်းလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစင်ပြီးတစင်ဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုတဲ့စနစ်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဒါသင်ယူရပါတယ်ဒါသိမ့်မများပါဘူး16ချက်ပဲနော်တရုတ်က၄ခုလေးလေးလီ16ခုပဲရှိတယ်ဒီ16ခုကိုတော့သင်ယူရပါတယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်၁ကဥက္ကဟပါဠိတတ်တဲ့အဖြစ်သင်ယူခြင်းနံပါတ်၂ပရိပု္ပ္ပသာဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်းသို့မဟုတ်အထက်ကရာကိုသင်ယူခြင်းနော်နံပါတ်၁ကပါဠိတော်ကိုသင်ယူခြင်းပါဠိတော်ကတော့ရပါပြီကိုကဘာမှနားမလည်ဘူးဆိုတော့လေအလုတ်ခွင်လုတ်တတ်ပါမလားမလုတ်တတ်ဘူးဒါကြောင့်ပရိပု္ပ္ပသာအယသုနေမေးမြခြင်းသို့မဟုတ်အထကရာရဲ့အနက်ဒိဗေတွေကိုသင်ယူခြင်းဒီပါဠိတော်ကဘာဆိုလိုတယ်ဆိုတာကိုတော့လုပ်ငန်းခွင်ကိုတော့သတိတကျသင်ယူရတယ်ဒါနံပါတ်1နောက်နံပါတ်3ကဥပဋ္ဌာဏနမိတ်ထင်ခြင်းကိုမှတ်သားခြင်းနမိတ်ထင်ပုံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားရမယ်ဒါဆရာသမားထာမသိချင်ပြည့်ချက်နဲ့မှတ်သားထားရတယ်မတတ်ထားရတယ်ဆိုတော့လေဥစဉ်ကဒီနေရာလေးမှာတတိယလို့ပြောနေတော့ပြောချင်ပါတယ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုလူလိန်လူညာဆိုတာကတော့လိန်လို့ရတာပဲเนาะဒီနမိတ်တွေကသူကစောင့်ထဲဖတ်ထားတယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုပေါ်တယ်အဲ့ဒါအာနာပါနလေးရှိလို့အာတပိတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာပြီလာလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဒါလိန်ငင်းတော့ဒါသူ့အပြစ်ပဲဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးဥစဉ်တို့သင်ပေးတာကတော့အမှန်တရားကိုလူလန်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းအတွက်သာသင်ပေးရတာပဲလူလိန်လူညာအတွက်ကတော့ဘယ်ကမ္မထာဌာနမှာကမ္မထာသင်ပေးဖို့စိတ်ထားရှိကြမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကဲဒီတော့ဒီနမိတ်တွေကိုကျမ်းဂန်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းယောဂီတွေသိထားလို့ရှိရင်အန္တရာယ်လေးနည်းနည်းဖြစ်တတ်လို့အရှင်ကဒီစကားကိုပြောတာပါเนาะအန္တရာယ်ဖြစ်တတ်တဲ့စကားကဘာကြောင့်ဆိုတာလေးကိုတော့အရှင်သူ့ဘိုင်းကြရင်တော့ထပ်ပြီးနည်းနည်းလေးပြောပါเนาะကဲနံပါတ်3ကဥပဋ္ဌာဏနမိတ်ထင်ခြင်းကိုမှတ်သားခြင်းနံပါတ်4ကအပ္ပနာဇံကြတိကိုမှတ်သားခြင်းအာနာပါနမှာဇံဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာလေးကိုတော့ဆရာသမားထာမတိချမှတ်သားရတယ်မိမိဟာမိမိဟုတ်မဟုတ်ဒါမှတ်ကြောက်တင်လို့ရအောင်နော်နောက်လက္ခဏာသဘောလက္ခဏာကိုမှတ်သားခြင်းဆိုပြီးတော့၅ခုရှိပါတယ်နော်အဲဒီတော့တထဩဃနာမကမ္မထာနတဩဃနနဩဃဟဆိုတာကတော့ကမ္မထာပါဠိတော်ကိုသင်ယူခြင်းပြောတာပရိပု္ပ္ပသနာမကမ္မထာနတပရိပု္ပ္ပသနာဒီကမ္မထာရဲ့အနဲ့ဒီပဲတွေကိုဆွေးနွေးမင်းများကြည့်ရနော်။ဩဃာသ

ယရနာမြတ်သုံးပါးရှိအပ်သမားတို့ဝါယူတည်တည်မြင်မြင်နုနုရှိကိုပူဇော်ကြရသောပူဇွန်တပနာလူကံစိရနာဖြာဖြာတို့ကြောင့်ပိယံခတ်သိအန္တရခတ်သိနှောက်ရှက်ခတ်သိကျင်လွန်ငိမ့်ညဂုံဒီသာလင်းဖြစ်၍ကျမ်းမြတ်မမချမ်းမြတ်သာသာဖြင့်ဝိပဿနာတရားတို့ကိုဆက်တိုက်အားထုတ်နိုင်ပြီးလျင်မိမိတို့လူလားတောင်းတအပ်သောမြညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ကိုကိုသည်ကိုငှရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ။ဟံဗန္တိဟံဗန္တိအေတိတရဏေနသဟအေတိတရဏေနသဟအထေင္ကသမ္မနာကတံအေတိတသမ္မနာကတံဘောဓထသီလံဘောဓထသီလံမယသာမိမယသာမိဒုက္ခံကတဝါဒုက္ခံကတဝါသီလံဒေထသီလံဒေထေဗန္တိဒုတိယံပိ

0: သစ္စယောသစ္စယော
1: ဟောတု
0: ဟောတုဣမာနိတိတရဏိနာသာထေင္ကသမဏံကရံဘောဓရသီလံသရုကံကတောဓမ္မအပမအဒေနတံပါတိထာနမင်းကြီးလေးပါတရားမင်းကြီးနဲ့တကွာသမာဓိဝအနန္တနာကောင်းနာပေါင်းတော်ဖိတ်ကြပါ၏။အေးစိတ်ကြောင့်ကြောင့်ပဝန်းကျင်ပင်လယ်အောက်မှာရှိကြတဲ့အနန္တကားများဘုံမသောယုတ်စုအာဃာကစုနတ္တိဝါများဒုက္ခိတသတ္တဝါဒုက္ခိတသတ္တဝါအားလုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတာလူနုမောခေါ်ရန်အတွက်ဒီနေရာဤဒေသတို့သာဟုတ်ကြပါကုန်လို့ဒီမှာသတ္တဝါအားလုံးတို့သစွာဖျားတရားတော်တို့ကိုညာကျမ်းလာရောက်ကြပါကုန်လို့စင်ကာပူနိုင်ငံစိတ်ချွန်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ခြင်းပါသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေကိုရတရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့ပထမဆုံးနေ့လည်2နာရီမှာသူတော်ကောင်းများအတွက်ပင်လယ်ကြီးနဲ့တူစွာသန္တရာဆိုတဲ့တရားတော်ဒီနေ့နေဆွေရငါတက်ကလေး2580နှစ်သာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောဇာတက်ကလေး1388ခုနှစ်နေုံလာသန်းရှိရဥပုံနေစနေနေ့ခရစ်နှစ်က23ရက်5လ2026ဒီနေုံလာသန်းရှိရမှနေုံလာပြကျော်တရနေ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိဘိုးရတရားစခန်းပွဲပင်လေကြီးနဲ့တူစွာတန်တရာဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်စွာဘုရားကောတံပိပိခင်္ဃာမြေကန္နာမှာဖိဒေသာအီကြွချီတော်မူတဲ့အခါမှာခင်္ဃာမြေကြီးတဲ့မှာမျောလာတဲ့တတုံးကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကြည့်ပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတော်များကိုတတုံးကြီးဥပမာဆိုတဲ့ဓာရုခဏ်သောပမသုတ်တန်ကြီးဟောတော်မူခဲ့အခုဒီပါဝန်ကျင်မှာပင်လယ်ဤတွေ့ရတယ်တင်မောတွေတွေ့ရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်တရားတော်တို့ကိုမှီပြီးတော့ပင်လေတွေတင်မောတွေကိုဥပမာထားပြီးတော့သန္တရာကြီးနဲ့တတ္တဝါတွေကိုတင်သားပြီးတော့ဖော်ဖော်ညွှန်ကြားပြသမဲ့ပင်လေကြီးနဲ့တူစွာသန္တရာဆိုတဲ့တရားတော်တရားတော်ကိုမောကြားမနာကြားမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရော်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်ဘုရင်တိုင်ပေးမယ်တိယံမှန်ကမကြံရအောင်

0: ဘုတွာရှိခိုးပါဤဖျာ
1: ဘုတွာရှိခိုးပါဤဖျာ
0: ကျေးဇူးကြီးမှာ

ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကုန်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်မယ်။သရောကောင်းတော့တလုံးရရနှလုံးရရမှတ်ထားဖို့။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကုန်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအတိတ်ပဲတွေသိလို့ရှိရင်သရဏဂုံအားကောင်းတယ်။ဘုရားဘာသာရဲ့အစမြညာဖုန်ညာရဲ့အစအနိဗ္ဗာန်ရဲ့အစသရဏဂုံကအစတော့အဲ့ဒီတဏ္ဍကောအာကောင်းမှုထဲ့မြက်ဖို့ဆိုတာယရနာ၃ပါးရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအတိတ်ပဲတွေထိုက်လျောက်ပြီးမှကြီးညိုမှတရားတရားတွေအာကောင်းတော်မှတရားကထောက်ပံ့လိုက်တော်မှဝရိယတို့တတိတို့တမာတိတို့ပညာတို့ဆက်သွားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေဟာယနေ့မှအမြဲတမ်းခဏခဏနှလုံးအစစ်မှန်နေပဲ

ရုဏာသိတလဟရယံမဟာကရုဏာရောမြတ်အတွင်းတဖြင့်လှလဖွေးလျာအေးမြကြည်လင်စီပင်သောရွှေစိမ့်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိသောတဝိဟတမောဟဓမ္မံအရဟတမေပညာတိဟုသောစီမီအောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာမောင်တိုက်ကိုပယ်ဖျောက်တော်မူပေထသောသန္ဓရာမရာလောကကရုံလူနဲ့နေတကွာတတ္တလောကအာလုံဤညိုယဥခိုင်လေးမြပြုတိုက်သောဆရာတဆုလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောကတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿအနိရယနေပေတတိရိစံလာယံအရှိမာရံသောဂတိတို့မှလည်းထို့သဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပေထသောတုဂတံစကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပေထသောတံဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်ထင်သိမြင်ပေတထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မြန်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဟုတ်ခေါင်းညွှတ်ကြလဲဆို

မြတ်စွာဘုရားရှေ့ခိုးတဲ့နမဂါရဂါထာမှာနှလုံးလောက်မှတ်ထားပေါ့မဟာကရုဏာတော်မဟာပညာတော်ကရုဏာနဲ့ပညာကရုဏာနဲ့ပညာဟာပါရမီ7ပါးအပြား30တို့ရဲ့မူလအခြေခံပဲဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီဟာစတာကရုဏာကြီးမားမှအများအကျိုးဆောင်နိုင်တဲ့ဝေယဝိသပုဂ္ဂိုလ်

ဒီလိုရှင်ဂုံတော်ကနေကျင့်စဉ်ပေါ့ဂုံတော်ကနေဂုံတော်ဂုံတော်ကနေကျင့်စဉ်တို့လည်းပဲတတ်နိုင်သမျှကရုဏာအားကောင်းအောင်ကြိုးစားမှပဲကရုဏာအားကောင်းမှအနစ်နာခံနိုင်တယ်အနစ်နာခံနိုင်တော့မှကိုချင်းတရားတွေကောင်းကောင်းထိန်းနိုင်ခွင့်ဆက်ကလေးတွေကရုဏာအားကောင်းတဲ့အတွက်ထိုမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာလောဘနဲ့ဒေါသလောင်းတော်ဘဝတည်းနှိမ်နင်းနိုင်တယ်မဲ့ဖို့တော့မရသေးဘူးပေါ့မဟာကရုဏာတော်ကြောင့်လောဘနဲ့ဒေါသနှိမ်နင်းနိုင်တယ်လောဘဒေါသအမတန်ခေါင်းမာတယ်လောင်းတော်ဘဝယဟန္တာကြီးလားအောင်မေယဟန္တာမဟုတ်သေးပါဘူးပုထုဇဉ်ပါပဲဒါပေမဲ့ယဟန္တာလောက်ကိုထင်ရတယ်ဥပါယကောတန်လညာတော်၆ခုနကတော့ညာတော်ဆိုတာဥပါယကောတန်လညာတော်ကိုအဓိကပြောတာဥပါယကောတန်လညာတော်၆မောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးကိုပယ်တန်းနိုင်တယ်လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဒုက္ခပေးတဲ့တရားသုံးပါကရုဏာကြီးမားရင်လောဘနဲ့ဒေါသကိုနိုင်နိုင်နဲ့ခေါင်းမအောင်လုံးနိုင်တယ်။ဒါလေးတွေသိထားတော့လက်တွေ့စမ်းသပ်ကျင်ရတာပဲ။လူတွေပြောတာမဟာဗုဒ္ဓဘုရင်နဲ့ပြောနေတာ။နောက်တစ်ခါဆရာတော်ကလောင်နံမယဝေမိုးတဲ့ပါရမီအဖွင့်ကျမ်းနေမှာအမတန်ကျွမ်းကျင်တော်မူပါတယ်ဆရာတော်ဖုရားပါရမီနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်စစ်ဆတ်ဆတ်ကလေးပြတာအဲ့တော့တူယူစရာတွေပေါ့လေရိုးရိုးကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပွားတဲ့ယောဂီပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သီလရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးတွေအတူယူစရာတွေလောဘနဲ့ဒေါသကိုနှိမ်ညင်လို့ရှိရင်ကရုဏာများများပွားရမယ်မောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးကိုပယ်ဖြောင်းခြင်းလို့ရှိရင်ပယ်တတ်နိုင်ခြင်းလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာအားကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်တွမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာအဲ့ဒီကရုဏာနဲ့ဥပါယကောတန်လဉာဏ်တော်ကြောင့်ပါရမီ7ပါးပြား30ကိုအကုန်လုံးအောင်မြင်အောင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ပိတ်ဆုံးမှာသဗ္ဗညုတ္တမသံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဖြစ်သူရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးထားခဲ့လို့တို့သူငါတွေပေါ့လေအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားတရားကိုမှီးပြီးတော့ဓမ္မဒါနတွေပြုอ่ะပစ္စယဒါနတွေပြုอ่ะဓမ္မနှုတ်ခပစ္စယနှုတ်ခဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေအများကြီးစီးပူးခွင့်ရအနန္တကျေးဇူးရှင်မြတ်စွာဘုရားပဲအဲတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုပါဠိလိုရောအတိတ်ပဲရောပေါ့ဝတ်တတ်နိုင်သလောက်ပေါ့လေတစ်လုံးများရနှလုံးများရအဲ့ဒီလိုလေးဆောင်းပြီးတော့အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းကောင်းတယ်အဲ့လိုဆောင်းထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခဏခဏသတိရတော့ဥပမာလွယ်ကူအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုးပါးမှာအရဟံဂုဏ်တော်ကိလေသာအငြိအကျေးတွေအတုမရှိတန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားကိလေသာတွေအမတန်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိလေသာတွေတန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာကိလေသာအငြိအကျေးတွေတန်ရှင်းစင်ကြယ်ချောင်းတရားကောင်းတွေကိုဟောတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာလောဘဒေါသမောဟနေအောင်ကုံအောင်ဟောတဲ့တရားတွေကြီးပဲတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာလောဘဒေါသမောဟကိုဆွပေးတဲ့တရားတိုးပေါအောင်လုပ်တဲ့တရားတစ်ခုမှမရှိဘူးလောဘဒေါသမောဟကိုဆွပေးတာဒါလူတွေလုပ်ကြတာလူတွေပြောကြတာတရားမရှိတဲ့တွေလုပ်ကြတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကလောဘဒေါသမောဟကိုနေသွားအောင်ကုံသွားအောင်ရှင်ကျဲသွားအောင်ဟောတော်မူတဲ့တရားတော်တွေသီလသမာဓိပညာပေါ့ဒီနေ့အစနေဆိုတော့
ဝိနာပြမတ္တဝါအာလုံး

0: ဘုရားသာဆိုပြီးမေတ္တာပို့ကြရအောင်တပ္ပုရိသ
1: တပ္ပ
0: ုရိသတချိမ
1: ြ
0: တွေကဆောင်းလျှောက်သည
1: ်
0: သူယုံမာက
1: အ
0: ချိမ
1: ြ
0: တွေညာမဆောင်းပြီ
1: း
0: သစ္စာစက
1: ား
0: မြတ်တေ

တပိဟောတိတမဂမောသာနံသင်္ကတိပါဠိတိနာတပိဘောဟုသင်္ကမောဧတေနာတိသေနာသူဝတိဟောတုတပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တကိန်ဒီဝတကိန်ဧဝတကြိမ်တစ်ခါလောက်သာလျှင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရခြင်းသည်သာဓုကောင်းမြတ်လှပါပေ။သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူရောကောင်းတို့နှင့်တကိန်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရခြင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲမပြတ်ဆောင်းလျှောက်၍နေပါပေ။အတဗိမသူတော်တို့နှင့်ဘဟုအကျဉ်းများစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသိရာခြင်းဒီနာပါဠိတိမဆောင်လျှောက်နိုင်ပါကြေဧတေနသစ္စာဝိဇေနဤသို့နှုတ်တံဖော်ထုတ်ပြန်၏ဟောမှန်သောသစ္စာတရားကိုမျက်စိုးပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝိနာယောဂီသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့နှင့်သဟတကွာပါဏီနောများစွာတောင်းတောင်းလူနှက်ပြမာတတ္တဝပေါင်းတို့သည်နေပြာသဗေယံခတ်သိန်းတို့မှလည်းကျင်းကျင်းညာကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိန်းတို့မှလည်းကျင်းကျင်းညာကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတောကာသမညိုမှန်မိန်တကိုရှင်၍ဆိုရင်မနောင်ကြောင်းကြဘူးဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းပဲကျင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတူယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်ဆိတ်ရှင်လန်း၍ကျမ်းမှာမှာချမ်းမြမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစတဲ့တဘော

0: တိမြေညာ
1: တ
0: ိုးပွားမြင့်မြတ်သည
1: ်
0: တိစ္ဆာစကား မြတ်တရား

ပဲမလွဲဩရမိသူတော်ကောင်းများတိတရားဩသွားမရှိပြီသူတော်ကောင်းများ

ဒုက္ခိနောဝါခေမိနောဟွန်တုသဗ္ဗတ္တဗောန္တုဒုက္ခိတ္တာဧတနာသစ္ဆေနာဤသစ္စာတကားကြောင့်သဗ္ဗတ္တသဗ္ဗေတ္တာခတိန်နောတတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ခိနောဝါချမ်းသာကြကုန်သည်၎င်းခေမိနောဝါပေးကြကုန်သည်၎င်းဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ခိတ္တာနှလုံးစိမ်းဝံအေးချမ်းကြကုန်သည်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာကြ

တို့မြတ်စွာဘုရားကောတံမေပြည့်အနည်းခင်္ဃာမျက်နှာမှာယဟန်တံဃာတော်900နဲ့ဟိတေသာဇာဤကြွချီးပြီးတော့တပင်းကြီးတပင်းအောင်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါညီတော်အနန္ဒာဒုက္ခကြီးချမ်းပေးတယ်ပေါ့ခင်္ဃာဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထိုင်နေယဟန်တံဃာတော်900က250ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝဲဘက်နဲ့ယာဘက်မှာခတ်ဆောင်ဆောင်လေးပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းဖူးမြော်လို့ရတယ်တပတ်လှဲလိုက်ရင်ခင်္ဃာမြေကြီးကိုလည်းမြင်လို့ရတယ်အဲ့လိုအနေထားပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာနွားចောင်းသားတယောက်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရေတွေနဲ့ရစ်ထဲမှာမျောလာတဲ့တတုံးကြီးတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားတွေ့မြတ်စွာဘုရားခရီးသွားရင်တော့မှနာနာနေနေမနေဘူးတဲ့ယဟန်တံဃာတော်တွေကိုအမြဲတမ်းတရားဓမ္မတွေဟောဖော်ညွှန်ကြားပြတာတော့ဟိုင်းမြင့်တဲ့တတုံးကြီးကိုဥပမာပေးပြီးတော့တရားတပုတ်ဟောရတယ်ယဟန်တံဃာတော်တွေရောจิตတန်းဝင်တိုက်တဲ့အနတ်ဒီပြမတွေจิตတန်းဝင်မယ်မြတ်စွာဘုရားသိတော်မူမြင်တော်မူလို့ခြေသားတော်ဟိုရှိမှာခင်္ဃာမြစ်ထဲမှာတတုံးကြီးမျောလာတာတွေ့ကြသလားအဲ့လိုမေးလိုက်တော့ဓာတ်တန်ဃာတော်ကြီးကမြစ်ထဲပဲလှည့်ကြည့်ပြီးတော့တွေ့ပါတယ်ဖျားဟဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တတုံးကြီးဟာဒီဘက်ကမ်းမှလည်းမကပ်ဘူးဟိုဘက်ကမ်းမှလည်းမကပ်ဘူးဒီလကောင်မှလည်းမမြုပ်ဘူးတောင်ပေါ်မှလည်းမတင်ဘူးလူလည်းအစဲမခံရဘူးနဲ့လည်းအစဲမခံရဘူးဝဲလည်းမဆုပ်ဘူးအတွင်းလည်းမပုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီတတုံးကြီးဟာပင်လေတဲ့ရောက်လိမ့်မယ်အဲ့လိုအစချီပြီးတော့ခင်္ဃာမြတ်ကြီးကိုမဲ့ခင်ရှင်းပါနဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးကိုနိဗ္ဗာန်နဲ့တတုံးကြီးကိုတတ္တဝါတွေပေါ့ယောဂီတွေအဲ့လိုဥမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားအခုတော့မှစင်ကာပူစိန်ကျွန်းကျွန်းမှာပေါဝန်းကျင်မှာတင်မောတွေအများကြီးတွေ့ရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေညံတော်ကိုမှီးပြီးတော့ဝိဇ္ဇန်တို့တင်မောပင်လေကြီးတူစွာတန္တရာဆိုတဲ့တရားသွားကြရအောင်ကျွန်တော်ကတော့ပင်လေကြီးလည်းတွေ့တယ်မလားပင်လေတဲမှာတင်မောတွေလည်းမတွေ့ဘူးလားတို့ဆေးဆရာဟာမြက်ပင်လည်းပဲဆေးဘဝနာထိကယုံလည်းဆေးဘဝနာအကုန်လုံးဘယ်တစ်ပင်ဖြစ်ဖြစ်ရေရေတစ်ပင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်မောတစ်ပင်ဖြစ်ဖြစ်ဆေးကျွမ်းကျင်တော့ကုန်ဆေးဘဝနာအဲဒီလိုပဲလောက၃ပါးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတတုံးကြီးမြင်လည်းပဲတရားဟောလို့ရတယ်ပင်လေကြီးမြင်လည်းတရားဟောလို့ရတယ်အကုန်လုံးဟာတရားတွေအမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေညံတော်ကိုမှီပြီးနှလုံးသွင်းကြရအောင်ဝိဉ္ဇဉ်တိုင်ပဲ

0: မြုံမျောပေါ်မျော
1: မြုံမျောပေါ
0: ်မျော
1: မျိုးစုံမျော
0: မျိုးစုံမျောအတော်မတတ်ပြီ
1: မြုံမျောပေါ်မျော
0: မျိုးစုံမျော

ောမြောမျိုးစုံမြောအတော်မတပ်ပြီမမြုပ်စေရန်

ထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏံကာယေတဘာဝံဝိတိတဝါနဒုက္ခတံတံဂရိတတိဣမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏံဖမံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌သဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတဝါနပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ဂရိတတိမဲ့ညာဖိုးညာတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရလက်တံပိတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထိုထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဝစကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရန်တရားမှန်ကို

ထမ်းသာလို့သူတော်ကောင်းတို့နားလို့ရပါကိုပါဝန်းညံမှာတင်မောကြီးတွေ့ရပင်လေကြီးတွေ့ရတင်မောများစွာပင်လေမှာသွာလာနေကြသည်တင်မောကြီးတွေရောလာစားတွေရောတေးသေးတွေရောဟိုသွာလိုက်တီသွာလိုက်နေသွာနေကြတာအများကြီးပဲဥပမာပေါ့ဥပမေယကတန်ဃရာကြီးတဲမှာလူနဲ့မြမသတ္တဝါတွေလည်းပဲအထက်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်ဆုံးဆန်းတန္တရာရေရင်ကြောမှာမျောနေကြတယ်အခုပြောနေတာဝိပဿနာနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားတွေเนาะသူတို့ကောင်းဝိပဿနာဟာတံဝေကညာအာကောင်းမှဝိပဿနာညာအထွတ်ထိပ်ရောက်နိုင်တံဝေကညာအာမကောင်းရင်ဝိပဿနာတရားဟာများသောအားဖြင့်ကောက်ရိုးမိပဲကောက်ရိုးမိဆိုပါဝဉ္ဉာလို့တော့ဟူဟူထလို့လဲတော့ကြတော့ပြီးသွားတော့ဘုရားဘုရားညာအောင်ကောင်းကောင်းမရောက်ဘူးအဲ့တော့မဲညာဖုံညာကိုတကယ်ရကျင်တယ်ဆိုရင်အခြေခံကတံဝေကညာအာခေါညာများနှလုံးသွင်းရယုတ်တန်ခန္ဓာအာတနာတွေဆိုတာကယောဂီတို့ခဏခဏကြာဘူးနေ။ညာတပရိညာနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာတွေခဏခဏတရားနာထားတယ်၊စောင့်တွေလည်းဖတ်ထား၊သင်္นานတွေလည်းတက်ထား။အဲတော့အနာကပ်ပြီးတော့မှတ်တမမတွေ့တဲ့အရာတွေပေါ့။တံဝေကညာအမှန်တရားကိုသိရင်တဏ္ဍာရီဟာအမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။မသိရင်တော့ကြောက်ဖူးပေါ့ဥပမာဆိုတော့ဆလေးတောက်တဲ့အပြစ်ကွန်းစားတဲ့အပြစ်မွေးဆေးဝါးတွေသုံးဆွဲတဲ့အပြစ်ဆရာဝန်တွေကကောင်းကောင်းသိမကြခင်ကင်းစားတွေမျိုးမျိုးရောဂါတွေဖြစ်တော်မယ်လို့ဆေးကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကကြောက်တယ်ကြားတယ်ရောဂါဖြစ်နိုင်တဲ့အစားအစာတွေအများကြီးပဲခုဖြစ်နေကြတာမသိတော့လဲမကြောက်ဘူးပေါ့စွတ်တောင်းနေကြတာနောက်မှစီကြိုတွေဖြစ်ဒုက္ခတွေရောက်အဲ့ဒီလိုပဲဒါတဘောသာပဲရှိသေးတယ်စီကြိုဖြစ်တာတော့ကြောက်ကဖြစ်တာတော့တဘောသာတစ်ခါသေးပဲရှိသေးတယ်တဏ္ဍာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သဘောမပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တေလို့မဆုံးနိုင်ဘူးဒုက္ခရောက်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးတစ်ခါတော့ကနိဂမဝါတိတိတ်တသာမလီလေးရဲ့ဝတ္ထုမှာတောင်ကုန်းကြီးပေါ်ကိုမြတ်စွာဘုရားတက်သွားသာမဏေလေးပါခေါ်သွားအဲသာမဏေလေးကယဟန္တာဖြစ်ပြီးနေတဝါရလုံးအားထုတ်ထားတောင်ကုန်းကြီးပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးကိုတွေ့ရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကခြေသာတိတ်တဟိုးကပင်လယ်ကြီးကိုတွေ့တော့ခြေသာစိတ်ထဲမှာဘလို့နေလဲအဲ့တော့ကိုရင်လေးကပြန်ဖြေတယ်။ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီပင်လေကြီးကိုမြင်တော့တပြည့်တော်ဘဝတန်ត្រာမှာကြခဲ့ရတဲ့မြေကြီးတွေသွေးတွေဟာဒီပင်လေကြီးတွေမကတော့ပါဘူးဘုရား။အဲ့ဒီလိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာခြေမြန်ပါတယ်ဘုရား။မြတ်စွာဘုရားသာဓုခေါ်တယ်။သာဓုသာဓု။ဘုသူတော်ကတော့မကြခဏပင်လေတဲ့ဖြတ်သွားနေကြပင်လယ်နားမှာနေကြတာအဲ့ဒီလိုပင်လယ်ရေတွေမကငါတို့မြေရေတွေကြခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာတောင်းတောင်းတွေးပြရလားတွေးပြဟုတ်အပြောသင်မောစီးဖို့လောက်တော့ပဲပို့သွားဖို့ဒီသွားဖို့သန္ဓရာကြီးကဘလောက်ရှည်လဲဆိုတော့ဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရောအနမတကသန္ဓရာရေလို့ကိုမရနဲ့သာသေးလို့သမိသေးလို့မိဘတေလို့ဆွေမျိုးတေလို့ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့သူနဲ့ကိုယ်ကွင်းရလို့ဘာယောဂဝေဒနာနှိမ့်ဆက်လို့လူသိအောင်တစ်မျိုးလူမသိအောင်တစ်မျိုးကြားခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေဟာအဲသမုဒ္ဒရာ၄သိန်းမှာရှိတဲ့ရေတွေကနည်းသေးတယ်တတ္တဝါတူတူယောက်ကြားတဲ့မျက်ရည်ကိုတကိုးနဲ့စုထားမယ်ဆိုရင်သမုဒ္ဒရာ၄သိန်းမှာရှိတဲ့ရေတွေများတယ်ကျတော်ကောင်းလို့စဉ်းစားကြည့်ပါကြောက်ဖို့မကောင်းလားတရေချောက်တယ်မွေပွဲတို့မူဟောက်တို့တခါပဲသေးတာနှခါမသေးဘူးအမှန်တရားကိုမသိလို့ဟိုဟာလိုခြင်းဒီဟာလိုခြင်း
အမျိုးမျိုးတတ်မဲ့လို့ခန္ဓာယဥဇနာကြသေးကြနောက်တစ်ခါခန္ဓာယဥဇနာကြသေးကြနောက်တစ်ခါခန္ဓာယဥဇနာကြသေးကြဟိုလိုမဆုံးနာလို့မဆုံးသေးလို့မဆုံးမျက်ရည်ကျလို့မဆုံးအမျိုးမျိုးဒုက္ခတွေကြုံခဲ့တာထပ်နေပြီထပ်နေပြီနဲ့တို့ဟာတရားမနာတရားနှလုံးမသိတော့ဘယ်သိမလဲပြောဖို့ပါဖို့လောက်ပဲစိတ်ထည့်ရတယ်အလမေဝနိဗ္ဗိန်တိတုံဆိုဖြာနိဗ္ဗိန်တိတုံညီငွေခြင်းကအလမေဝအလံအေးဝတင့်ညာတော်သီသာလျင်ဒီအဲ့ဒါဟိုပတဝကိညီနောင်သုံးချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအလမေဝဝိမုတ်စီတုံတတ်မှတ်မှုကင်းခြင်းကအလမေဝအလံအေးဝတင့်ညာတော်သီသာလျင်ဒီတတ်မဲ့လို့ဒုက္ခရောက်တာဒီတတ်မှတ်တဲ့စိတ်ကိုထိနိုင်ဒုက္ခရောက်เสียမလို့လာမေဝဝိမုတ်စီတုံလွတ်မြောက်ခြင်းကတင်ညာပြီတဲ့တန်တရာမှာပြောမနေကြနဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးပဲတဲ့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားကြမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေဟာဆရာတော်ဟိတေဆိုအကုန်သိတာပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းညွှန်ညွှန်ကြားပြသထားတာရသမဏေလည်းအဲ့လိုပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတောင်မိုးကနေပြန်ဆင်းပြီးတော့တောင်မှန်းကြီးရောက်တဲ့အခါချစ်သားဘယ်မှာသတင်းသုံးလဲတပည့်တော်အဲ့ဒီတောင်မှန်းထဲမှာကျောင်းလေးဆောက်ပြီးသတင်းသုံးပါတယ်ဖေဟာအဲ့ဒီတောင်မှန်းကြီးကိုမြင်တော့ချစ်သားစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေလဲဒီတောင်မှန်းကြီးကိုမြင်တော့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာတပည့်တော်သေလို့အလောင်းတွေကိုဆုထားမယ်ဆိုရင်ဒီတောင်မှန်းကြီးဂျန်ကြီးဟာနေသေးတယ်ဖျားလောင်းနေရပုံမောက်နေအောင်တပြည့်တော်ရဲ့အလောင်းနေရအများကြီးဖြစ်နေပါပြီဖျားအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာထင်ပါတယ်ဖျားမြတ်စွာဘုရားတာရုခေါ်တယ်တတံဝေကအဲ့အတွက်နှလုံးသွင်းဖို့ဝိပဿနာခက်ခဲတယ်ယောဂီတို့ဝိပဿနာကိုလွယ်လွယ်လေးပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကယ်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြောသမားတွေတကယ်လုပ်ရင်တကယ်ခက်တယ်ဝိပဿနာလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဘယ်တော့မှမရဘူးလောကီပညာတွေတောင်မှသူတော်ကောင်းတို့တို့မှစာရည်သိနေရတာအများကြီးပဲတော်တော်ကိုကြိုးစားမှရတယ်မကြိုးစားရင်မရဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လောကပိုခက်တာပေါ့အဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုံဉဏ်ရဖို့တို့ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်ဖို့အတွက်စိတ်တက်အင်အားပေါ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားလို့ခေါ်တာကိုယ်တမတော့နေလေလျှက်စစ်စွမ်းအားတွေလို့ပေါ့အဲ့ဒီစွမ်းအားတွေအသင်္ချေနန္ဒကြီးမားတဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားဆိုတာတံဝေကအခြေခံတာပဲတံဝေကမပါတရားမရှာနဲ့ရကူမရဘူးကြော်ပါမော်ကြွားပြီးတော့ရတရားခြေဖို့တော့လုံးလို့တော့ဘာတရားမှမရပါဘူးဗျာကုသိုလ်ပဲရမှာသန္ဓရာကြီးဟာတကယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲပင်လေရင်မြင်လိုက်ရမြေကြတော့ထပ်နေပြီဒါတည်းလို့သမီးတည်းလို့ချစ်ခင်တဲ့သူနဲ့ကိုယ်ကွင်းလို့ကိုမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်လို့ဟာဆုံးတာအခုလဲကြည့်ပါလားသူတော်ကောင်းတို့လောကဓာတ်နေလူတိုင်းလူတိုင်းရှိကြဘူးတရားစကားလာဝင်မင်းနဲ့လောကဓာတ်နေမရှိဘူးလားအောင်းအင်းပြီးတော့ဥပက္ခပြုတ်ပြီးတော့လာဝင်ရတာလောကဓာတ်နေအများကြီးလူတွေမဟုတ်ဘူးဘုံကြီးတွေမှလည်းရှိတာဘုံကြီးတွေလည်းအမျိုးမျိုးပဲလောကဓာတ်နေရှိတာပဲအဲ့အောင်အင်းပြီးတော့ဒီလိုပဲလုံနေကြရတာအဲ့ဒါတန်တရာကြီးထဲမှာတွေ့ရကြုံရမယ်ဒုက္ခရောက်ကြောင်းနေဒုက္ခတွေပဲအဲ့ဒီလိုပင်လေကြီးကိုမြင်နိုင်မြင်နိုင်မျက်ရည်တွေကျခဲ့ရတာကိုတတိယလို့ရှင်တန်တရာကြီးကလွန်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေတရားကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်နိုင်ဦးလားအဲ့လိုစိတ်စွမ်းအားတက်လာမှတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာနေပူပူမိုးရွာရွာဘာနဲ့စားအစားခန္ဓာကိုယ်ကဘလို့ပဲနေနေတန်းကြီးခံပြီးကြိုးစားနိုင်မှာပေါ့အလုလိုခြင်းလို့လောကကံရတာစားကြရတာဘလောက်ပဲပင်မပင်မအလုလိုခြင်းတော့ကြိုးစားတာပဲအဲ့ဒီလိုပဲတရားလိုခြင်းတဲ့ယောဂီဆိုတာမွန်မြတ်တဲ့တရားဓမ္မရဖို့အတွက်တံဝေကညာခြေခံပြီးတော့ဘလောက်ပင်မပင်မဘလို့ပဲခက်ခဲရှိရှိကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့
တမ္မဏိစိတ်တန်နဲ့ကြိုးစားရင်နောက်ပြီဆုံးမရနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါလောကသဘာဝရဲ့အခြေအနေမှန်လေးကိုသိအောင်လောကသဘာဝတင်မောများစွာပင်လယ်မှာသွာလာနေကြသည်ဒါလက်တွေ့ပဲတွေ့နေတာတတ္တဝါများစွာတန်ត្រာမှာကျင်လဲမျောကနေကြသည်မျောနေဆိုကျင်လဲနေကြတယ်ပေါ့ကျမပြည်ရောက်လိုက်နတ်ပြည်ရောက်လိုက်အပဲလေးပါရောက်လိုက်လူပြည်ရောက်လိုက်နတ်ပြည်ရောက်လိုက်ပဲလေးပါရောက်လိုက်ဇလပတ်လဲနေတာပြဉ္ညာတန်ត្រာကတော့31ဖုံပေါ့ပြောရလို့သိထားတဲ့ပရမတ္ထတရားပရမတ်တန်ត្រာကတော့ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာတွေဖြစ်ပြနေတာတန်ត្រာပေါ့အခုလည်းတန်ត្រာလဲနေတာအဟောင်းယုံနာနေပြက်ပြက်သွားအတိယုံနာအစာတို့အဟောင်းပြက်တစ္ဆေအဟောင်းပြက်တစ္ဆေအဟောင်းပြက်တစ္ဆေတရားနာရင်တရားဟောရင်တန်ត្រာလဲနေတာပရမတ်တန်ត្រာအများသိအောင်ပြောတဲ့လောကီတန်ត្រာကတော့31ဖုံပေါ့31ဖုံအပေ4ဖုံလူပြည်တဘုံနတ်ပြည်6ထပ်ပြမ20ပေါင်းလိုက်တော့31အဲ့ဒါဂျလပတ်လဲနာဒါပဲနဲ့သုဒ္ဓဘဝသား5ဘုံကပြမကြီးတရားတော့အောက်ပြန်မစင်တော့အဲ့ဒီအရပဲယဟန္တာဖြစ်ကြတတ္တဝါများစွာသန္တရာမှာမျောကနေကြသည်ဘလို့ဒီမျောနေလဲဆိုတော့မြုပ်မျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောအတောမတတ်ပြီမြုပ်မျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောအတောမတတ်ပြီဒါတို့သူငါတွေလည်းအခုဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပေါ်မျောပေါ်လွတ်ပြောင်းနေမလားလွတ်ပြောင်းနေတယ်ဆိုတာသူကတိဆိုတော့ပေါ်နေတာပေါ့ပယ်လေးပါတော့မကြသေးဘူးပေါ့ဒါပဲနဲ့မဉဏ်ဖုံဉဏ်မရသေးရင်ပြန်မကြနိုင်ဘူးလားကြနိုင်တယ်သူတော်ကောင်းတို့အခုငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေနောက်ဆယ်နှစ်ဆယ်ငါးနှစ်မကြခင်မှာပဲအိုမင်းကုန်းကွာပြီးတော့လူတွေလူနာတွေဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲအခုလူဘဝမှာမိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအပေပြန်သွားဖို့ကတော့ချင်းတည်ပဲဘာမှဖြေရင်တွက်နေကြမလို့မိမိရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာနဲ့ဒါနသီလဘာဝနာလည်းမလုပ်လို့ရှိရင်တော့အပေပြန်သွားမှာပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတော့လုပ်ပါတယ်မဉဏ်ဖုံဉဏ်မရသေးရင်လည်းလူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မချဘူးသုတိပြည့်ကျွေတေဂာနီမှာလောဘဒေါသမောဟနဲ့များတည်လဲရရင်အပေရောက်နိုင်သေးတယ်ကုသိုလ်တွေရှိရင်နောက်မှာအကျိုးပေးမှာအဲ့တော့ပေါ်မျောနဲ့မြုံမျောတို့တန်ត្រာမှာဘယ်လိုမျောတာများမလဲအဲ့ဒါအမှန်တရားပဲအမှန်တရားကိုသိကျင်နေဆိုတော့ဒီပင်ဟာတွေအသာထားလိုက်ဒီပင်ဟာတွေစက်မှုကရိယာတွေဓာတ်တွေကိုအသာထားလိုက်အဲ့ဒါဟုတ်တာမဟုတ်တာထားလိုက်အမှန်တရားတို့အပယ်၄ပါးကခဏခဏရောက်ခဲ့တဲ့နေရာဒါကြောင့်မလို့သတ္တဝါများစွာရဲ့အမြဲနေအိမ်ဟာပယ်လေးပါးပဲလူပြည်တို့နတ်ပြည်တို့ဆိုတာအာကန်နုတို့အခုဒီစင်ကျုံးဝင်လာတာဟာအကြာကြီးနေရာမှာလားခဏခဏပဲတော့ကြပြန်မယ်ဆုံးမကိုယ့်ရဲ့တော်မနေနိုင်ဘူးပြန်ရမယ်လို့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းဒီလိုပဲမလားကျင်လည်းရောက်ချင်းရောက်တယ်ရောက်ချင်းလည်းရောက်ချင်းမှရောက်တာနတ်တာတရားအဲ့တော့အာဂန္ဓုတွေကြီးပဲအကုန်လုံးခဏတွေ့ပြီးတော့တော်ကြခွဲခွာကြအမကိုလန်းကိုသွားကြမှာမလားအဲ့တော့တရားအထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေကတော့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်ဖို့များပါတယ်မိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာနဲ့အာဟုသူတွေလုံနေတော့ဘယ်ပြန်သွားမလဲပယ်လေးပါသွားမယ်အပယ်လေးပါဟာတတ္တဝါတို့ရဲ့အမြဲနေမယ်အမြဲနေခဲ့ရတဲ့အိမ်နခသိခသုံးပါမြတ်စွာဘုရားတရားရှိရှိဟောဖို့အချိန်မရလို့ရှင်ယဟန်တော်တွေကိုခတ်တူတူလေးဟောတာရှိတယ်လက်သေးဘုံမြေမုံလေးတွေကိုတကိုးနဲ့တင်ပြီးတော့ချက်သားတို့ငါဖျားရဲ့လက်သေးဘုံမှာရှိတဲ့မြေမုံနဲ့ကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမုံနဲ့ဘယ်ဟာများတယ်လဲလို့သိရသားနဲ့မေးတာအဲတော့ယဟန်တော်တွေကဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့လက်သေးဘုံမှာရှိတဲ့မြေမုံကနည်းနည်းလေးပါကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမုံတွေကအမတန်များပါတယ်ဘုရားအမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုပဲချက်သားတို့လူတွေနဲ့တည်သေးလို့လူနဲ့ပြန်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလက်သေးပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမုံလောက်ပဲရှိတယ်။
အဖဲ့လေးပါးသွားတဲ့သူတွေကကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမုံတွေလောက်များတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတာမနဲ့ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလား။အဲအဲ့ဒါကြောက်မှာကြောက်တယ်ဆိုတာတန်ဝေကသရေကြောက်တာပြောတာမဟုတ်။သရေကြောက်တာကိုစိတ်တုတ်တရာတတန်ဝေကလို့ခေါ်တယ်။သူကဒေါသကုသိုလ်မဟုတ်ဘူး။အဖဲ့လေးပါးကြမှာကိုတွေးပြီးတော့ကြောက်ရတယ်။ဂံဗီရစိန်တကံလို့ခေါ်တယ်။မကြောက်ဘူးကွာဘာဖြစ်ဖြစ်မကြောက်ရင်တော့သွားပေါ့မကြောက်ရင်တော့အပယ်လေးပါမကြောက်တဲ့သူတွေသွားတဲ့နေရာပဲအပယ်လေးပါကိုကြောက်ရမယ်တဲ့ငရဲတရိစ္ဆာန်ပိတ်တာအသူရကဲကြာပိုင်းပြန်တက်ဖို့မလွယ်ဘူးသူတို့ကောင်းတော့ကတော့သမုဂ္ဂရိယာတွေကျွမ်းကျင်နေတာပဲတရိစ္ဆာန်လေးတွေဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်အနိုင်ကျင့်နေတာတွေစားတောင်းနေတာတွေတွေ့ရတယ်မလားအဲ့ဒီလိုများတရိစ္ဆာန်ဖြစ်သွားရင်ဒုက္ခတွေအမတန်များဘူးလားဒါနသီလဘာဝနာတွေလုံနိုင်ပါတော့မလားအဲ့ဒါတွေလည်းတရားတွေပဲအဲ့ဒါတွေတမင်သက်သက်ကြည့်ဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးတခါတည်းဟန်တွေ့တဲ့အခါမှာဩသတ္တဝါတွေအမတန်သနာဖို့ကောင်းတယ်နိုင်တဲ့ကောင်ကနေအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့စားတော့နေကြဘယ်မှာထွက်ပြေးလို့လဲမရအမချင်းမဆန့်ဒုက္ခတွေရောက်နေကြတာငယ်ငယ်ချင်းစားမွေမွေချင်းမျိုးနိုင်တဲ့ကောင်ကနိုင်တဲ့ကောင်ရှုံးတဲ့ကောင်ကိုစားနေကြတာအဲ့ဓာရီဟာတံဝေကယူဖို့တွေအဲ့ဓာရီအလှကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဓာရီအလှကြည့်နေတာတံဝေကယူရမှာတို့လဲအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့နိုင်တဲ့သတ္တဝါလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ရှုံးတဲ့သတ္တဝါလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုမြင်လို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခတွေမှာလွတ်ချင်တဲ့စိတ်တင်ပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါတံဝေကစိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်မျိုးနဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်ရမှာရုပ်တည်နံနေကြာဘူးနေတာပဲခန္ဓာ၅ပါးတွေခဏခဏကြောက်ဘူးတာကြောက်ဘူးတာပဲမကြောက်ရင်အထုတ်ပါမလားအဲအထုတ်ပါဘူးကြောက်ဘူးတာပဲသင်္တန်းနေတက်ထားတာမှော့နာပဲမှော့တာမှော့တာပဲမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပယ်လေးပါးကြမှာမကြောက်လို့မလားအပယ်လေးပါးကြမှာကြောက်တဲ့သူတွေအခုအပင်မှန်းခံပြီးတော့တရားလာဝင်တာမလားအဲတချို့လဲဝင်ကျင်တဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မောရောက်ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့တင်မဟုတ်ဘူးပဲဆရာတော်ပဲဟောဟောပဲနေရာပဲရောက်ရောက်အပယ်လေးပါမကြအောင်အထူးစူးစမ်းဖို့လိုတယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားမြုံမျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောတော့မတတ်ပြီခရောမှာဟိုဘက်ကန်းကိုမရောက်ဘူးအပယ်လေးပါရောက်လိုက်လူပြီးရောက်လိုက်နတ်ပြီးရောက်လိုက်တော့ကြအပယ်လေးပါပြန်သွားလိုက်လူပြီးရောက်လိုက်နတ်ပြီးရောက်လိုက်ဂျလပတ်လဲနာနတ်ပြီးမှာပန်းခူးရင်းနဲ့နတ်တဲ့ကြွေသွားတာအဝေးသိရောက်သွားအခုအဝေးသိမှရှိတယ်နတ်သမီးတဲ့နတ်သားတွေအများကြီးပဲဇာထုတ်ထဲမှာထင်ရှားတာကတော့သူပြမနတ်သားရဲ့နတ်သမီး900သူပြမနတ်သားကြီးကိုနတ်သမီး900တက်ပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ပန်းတွေခူးရွှေချတယ်အောက်ကနတ်သမီး900ကပန်းတွေကောက်ပြီးတော့တီကုန်းပြီးတော့တို့ရဲ့အဲ့ဒီသူပြမနတ်သားကြီးကိုအပွားပြီးတော့ပန်းနေဆက်တာကြတယ်ပန်းနေတီကုန်းပြီးတော့အတော်လေးကြတော့ပန်းနေကြမလားဘူးပန်းနေကြမလားတော့ကြည့်လိုက်တော့အပေါ်မှာနတ်သမီးတွေတယောက်မှမရှိတော့ဘူးအသူပြောနတ်သားကြီးကိုသွားပြီးတော့မေးတဲ့အခါကျတော့တကိုးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟိုးအဝီစီမှာမိဘုံနဲ့ရောက်အခုပဲပန်းနေခုနဲ့တချင်းနဲ့ဆိုးနဲ့အခုပဲမိဘုံနဲ့ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့နတ်ပြည်မှာပျော်ပန်းမော်ကြွားပြီးတော့ဖျားတရားသတိမြရတော့ကျုံဆိုတည်သွားတော့ဘလို့မကယ်လို့မရတော့အဝေးသီးရောက်တယ်အခုအဝေးသီးမှရှိတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဒုသူငါတွေလည်းပဲမင်းမရောပေါ်ပေါ်ဆားဆားဆိုမကြနိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါတွေသိပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှတဲ့စိတ်အားတွေမြင့်တင်ပေးနာသူတော်ကောင်းတို့တန်တရာရဲ့တကယ့်အဖြစ်မှန်နေညုံညောညောလိုက်ပေါ်ညောညောလိုက်မျိုးစုံညောညအတူရကဲတို့ချုပ်ကြတာနပိတာတွေကြတော့နေဆန်ညခန်းညဆန်နေခန်းအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အညာပဲကြလို့ရှိရင်ပယ်လေးပါဒုက္ခရောက်အနေကင်းကြတော့နတ်သားဖြစ်အချို့ကြတော့နေကင်းမှာအပယ်လေးပါမှာခံရတယ်ခွေးစားခံရတယ်ငရဲခံရတယ်ညကြတော့နတ်သားကြီးဖြစ်ပြန်ရောလောကမှာကိုမသိတာတွေအများကြီးပဲအံ့ဩဖို့အမတန်ကောင်းတယ်တို့အခုကျွန်းကြီးရဲ့အောက်မှာလည်းပဲကိုမမြင်ရလို့ငကားတွေရှိမှာပဲပြင်တယ်တော့မှငကားတိုင်းပြည်တွေရှိကြတာအဲသူတို့လည်းပဲဒီလိုပဲအထက်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်ဂျလပတ်လဲနေကြတာအဲဆွေမျိုးတွေကြီးပဲအကုန်လုံး
အဲ့တော့ဒီတန်တရာဤတည်းမှာကျင်လဲနေရင်အပေလေးပါမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာမရသေးအဲ့တော့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရဖို့ဘာတရားကိုအထူးကြိုးစားရမလဲအဲဝိပဿနာတရားကိုအထူးကြိုးစားရမယ်ဒါနရောသီလရောသမထရောဂုံပါရာပေါ့ဝိပဿနာတရားကိုအထူးကြိုးစားရမယ်အဲ့လိုသိတော့မှသူတော်ကောင်းတို့ရှင်နိမန်ကြီးတွေပြောတဲ့အခါမှာလဲလိုလိုချင်ချင်မှတ်မှတ်သားသားကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အခါမှာလဲချက်ချင်းကြီးတော့သမာဓိကဖယ်ရမလဲအခုမှစာလုံးဝင်စဆိုတော့ဒါပဲနဲ့တန်ကြီးခံပြီးတရားတရားနဲ့ကြိုးစားချက်ချင်းကြီးသမာဓိကမရဘူးတရားတရားနဲ့အာဟုတ်တယ်အပယ်လေးပါမကြောက်အချိန်နေချိန်ခါပဲတော့မှခွန်လေးရတော့မှတို့ကြိုးစားမယ်မှတ်ကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေမှတ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်တရားတဲ့သတိရဖို့အရေးကြီးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ညာရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုစိတ်စွမ်းအားတွေမြင့်တင်မယ်ဆိုရင်ကုချက်ချင်းမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာမရတော့လည်းပဲမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရအကြောင်းပါရမီမျိုးစစ်ကောင်းနေမရဘူးလားဗျာမြုံမျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောအတော်မတတ်ပြီမမြုပ်စေရန်ကမ်းရောက်ရန်လမ်းမှန်မြန်မြန်ရှာရမည်ပထမအဦးဆုံးမမြုပ်ဖို့ဒုတိယကံဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်လမ်းကောင်းလမ်းမှန်ဆိုတာတမ္မာဒိဋ္ဌိပါပဲအခြေခံတမ္မာဒိဋ္ဌိတွေကကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဟိုမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာအထုထိတ်ကတော့စတုတ္တစ္ဆတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲဓမ္မတော့မဂ်ကင်၈ပါးကိုဥမာပေးထားတာမမြုပ်စေရန်ကံရောက်ရန်လမ်းမှန်မြန်မြန်ရှာရလမ်းမှန်ဆိုတာမဂ်ကင်၈ပါးပဲမဂ်ကင်၈ပါးကိုအတူချုံးလိုက်ရင်သီလရယ်တမာရီရယ်ပညာရယ်အဲဒီသီလတမာရီပညာဆိုတော့ကောင်းလို့ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့ဝိပဿနာတရားမှာရှုမှတ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းပါသွားတာပဲအကုန်လုံးကာရကမဂ်ကင်၅ပါးမှာတမာရီလည်းပါတယ်ပညာလည်းပါတယ်ရှင်ပါသီလအဆောင်ထားတော့သီလလည်းပါတယ်သို့တော်လည်းပဲမပြည့်စုံသေးဘူးမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရမှာပြည့်စုံသွားမယ်နောက်ပဲဆုံးအကြောင်းကပါလဲဆိုတော့စိတ်ရှည်ဆွဲတန်တန်ကြီးခံကန်းထံမြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်စိတ်ရှည်ရမယ်ဇွဲတန်ရမယ်တန်ကြီးခံရမယ်စိတ်ရှည်ဇွဲတန်တန်ကြီးခံဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားဖို့အတွက်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်အာကုသိုလ်တွေကိုသိမှလည်းပဲအာကုသိုလ်တွေရဲ့ဆိုးကျိုးကိုသိမှလည်းရှောင်ခြင်းပဲကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုသိမှလည်းကုသိုလ်ကြိုးစားခြင်းအဲ့တော့ကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေရဲ့အကြောင်းအကျိုးလေးတွေကိုနှလုံးသွင်းရအောင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဖျားကြီးစုလကမ္မဝိပင်္ဂတုတ်မှာသူပါလူလင်တရားတော်မှာမြတ်စွာဖျားဟောထားတဲ့တရားကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဖျားကြီးကပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆိုထားတာကံကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံရဲ့အကျိုးတွေကိုဆိုကြည့်ကြရအောင်သူတဲ့တဖျားတတုဒ္ဒမတအတ္တရှိမတအတ္တရှိညင်စေသူကအနာမြ

0: မြင်မြင
1: ်
0: ဉာဏ်မြင်ကံဉ
1: ာ
0: ဏ်မြင်ကံစုံစမ်းဉာဏ်ကြီးသည
1: ်
0: စုံစမ်းဉာဏ်ကြီးသည်โสราปิฏฐะโสราปิฏฐะโสโจยะโสโจยะ

วิปัสสนาရဲ့အခြေခံကံနဲ့ပညာနဲ့ပေါ့ပညာပါရမနှစ်ခုဆက်သိတ္တသူမမြတ်ပါရမနဲ့တက်တက်သွားလို့ကံနဲ့ကိုသဘောမပေါက်ရင်တရဏဂုံကစာပြက်တာဘုရားတရားတန်ခါကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့စိတ်ဘုရားတရားတန်ခါကိုတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်တွေယော့သွားတော့ကိုကျင့်သီလပါတိဖြည်းဖြည်းပြက်သွားအောင်စိတ်စွမ်းအားတွေယော့သွားတော့တရဏဂုံစွမ်းအားတွေယော့သွားအဲ့တော့ကံရဲ့အကျိုးကိုသိတော့သိပြီးသားပဲထပ်သိတဲ့အခါကျတော့လေးလေးနက်နက်ကြာကြာနာနာသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩလူတွေလူချင်းတူပါရဲ့သားနဲ့အဆင့်တန်းတွေကွဲပြားနေတာမြမပိတ်တနိုးတွေဖန်ဆင်းတာမှမဟုတ်ပဲကိုကိုယ်တိုင်ပြုထားတဲ့ကံတရားတွေကြောင့်အကုသိုလ်ကံကြောင့်အဆိုးဓာတ်တွေမဖြစ်ခြင်းပဲဖြစ်ရတယ်ကုသိုလ်ကံကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမမျောလင့်မင်းနဲ့အများကြီးဖြစ်ရတယ်ဒါကိုကိုယ်တိုင်ပဲတွေ့ကြုံနေတာကိုယ်ပါဝင်ခြင်းမှလည်းတွေ့နေရတာအဲ့ဒါကိုသူတော်တို့ဉာဏ်ပညာရှိပြီးသားပဲကံတွေကိုနည်းနည်းဉာဏ်သက်ဝင်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဘယ်လောက်မှန်လဲငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သူပါရမီပါလာတော့စာရီတော်ကြဟောပါရမီပါမလာတဲ့အခါကျတော့အသက်ကြီးတာတော့မှစာသင်လို့မရပြည်နေတဲ့သူတွေကျတော့လည်းငယ်ရွယ်နဲ့သူဟာနဲ့သူပြည်လေသွားကြတဲ့စီပွားရေးရောပညာရေးရောအကုန်လုံးမချင်းမဆန့်ကြိုးစားပေနဲ့ဘာမှမပြည်နေတဲ့လူလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့ကံညာဝရိယမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအမတန်မှန်ဘူးလားအဲ့ကံနဲ့မှန်တာကိုသဘောပေါက်ရင်ဉာဏ်နဲ့ကြတော့တန်လျာဖြစ်เสียမလို့တော့ကံနဲ့မှာကြာညာနာသဘောမပေါက်လို့ရှင်ဉာဏ်နဲ့ကြတော့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဖြစ်မဖြစ်ပါမလားလက်ဖြစ်တွေ့မှာရုပ်တရားခရင်9000ကျော်ပျက်စီးနေတယ်တဲ့နန္ဒရခရင်တသိန်းကျော်တဲ့ဘာတွေပြောတာလဲမသိဘူးဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားသူကကံနဲ့မမကြည်မမကြည်တာဘူးလားတန်းကိုမကျင်ကျတဲ့အခါကျတော့အလေတန်းထက်တန်းကျတော့ဖွင့်မကြတော့ကံနဲ့မှာသဘောပေါက်မှာအာဟုသူကဆိုးကျုပ်ပေးတယ်ဟိုးဘွားမှာမဟုတ်ခုချက်ချင်းပဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာကိုစေရနာဆိုးကဆိုးတယ်ကျိုးပေးတာပဲစေရနာကောင်းကကောင်းတယ်ကျိုးပေးတာဝိစရဏထက်တဲ့တန်တန်နဲ့လှူကြတန်းညာတဲ့စရဏထက်တဲ့တန်တန်နဲ့အများအကျိုးဆောင်ကြတဲ့ဝေယဝိဆတ်ဘောတော့ဘယ်သိမလဲကိုယ့်ကိုလှုပ်တာလှုပ်တာကုသိုလ်ရပြီးရောဆိုလှုပ်ကြကိုယ်ဆောင်တဲ့တေရွာဆောင်တဲ့တေမြို့ဆောင်တဲ့တေပင်လယ်ဆောင်တဲ့တေအကုန်လုံးသိတယ်ဗျာအဲ့တည်းကနာနာနာလာကြည့်တရားမလို့တကိုးနဲ့အကုန်လုံးသိတယ်စရဏသုံးပါးဘယ်လိုစီကံနေတယ်ဒီဒါနသီလဘာဝနာတွေလုပ်နေသာသနာအကျိုးအများအကျိုးကိုဘယ်လိုတွေပင်ပန်းခံနေနာခံပြီးဆောင်ရွက်နေလဲပရပိုက်ထဲမှာရွှေပရပိုက်ထဲမှာရေးသွားတာဒါဒေသနာတော်တွေမှာရှိပါတယ်ဦးဇင်းတို့ပါဠိတော်တွေတော့မရဘူးမြန်မာလိုကြည့်ထားတာရွှေပရပိုက်မှာရေးထားတယ်ရွှေပရပိုက်မှာရေးပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့နေဆောင်တဲ့တည်းကနတ်မင်းကြီးလေးပါးရဲ့သားတွေလာတဲ့အခါမှာသားတွေကအများကြီးပဲအဲတင်ပြအဲ့နတ်မင်းကြီးလေးပါးရဲ့သားတွေကနတ်မင်းကြီးလေးပါးကိုတစ်ခါပြန်တင်ပြနတ်မင်းကြီးလေးပါးကတရားမင်းကြီးကိုတင်ပြအခုလိုကောင်းမှုလုပ်တဲ့သူတွေကနာမည်ကဟိုးတာဝလင်းသာသုဒ္ဓနာမြို့ဝေဒန္တနန်းပြတ်တမှာရွှေပရပိုက်နဲ့ရေးထားတယ်စာပေတယ်မှာဖရာဟောတာအဲ့ဒီလိုပဲအာဟုဆိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ယမမင်းထံရောက်သွားတယ်တခါကြီးတယောက်သုတမရိရတဲ့ခါကျတော့ငရဲရောက်သွားတယ်တဲ့ဟေးရောက်တော့ဒီလိုစုံစမ်းကြည့်တယ်ဖရာတဲ့မတင်ငါလို့အမမင်းကြီးကျုံနာမယ်အဲ့ထက်မှများရှိသေးလားဟိုကလှန်လှောကြည့်တော့ဟာမင်းနာမယ်ရှိတယ်မင်းနာမယ်ဒီထက်မှရှိတယ်မင်းလာမယ်ဟာပဲကုသကောင်းမှုတွေပြန်လို့အောင်ဆိုမှသူကတမာတိစခန်းဝင်နဲ့မြေစင်းတော်ရတို့ဘာလို့တော့မှအဲ့လိုလျှောက်သွားရင်ရောက်တာအဲ့တော့ဟိုမှာစင်းစရာတွေကလူကမသေးသေးဘူးဟိုမှာစင်းစရာရောက်ပြီးသားတကယ်လို့ရှင်သီရိရေးတဲ့သေးရွာဖြံများဆိုတဲ့ဝတ္ထုတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေဖတ်ကြည့်ပေါ့ဗျာမြန်မာလိုရေးထားတာပါဠိတွေတော့မပါပါဘူးမသိခင်เนี่ยဟိုမှာရောက်နေမင်းအကိုဘယ်နေ့ကျသွားခေါ်ခဲ့အဲ့နေ့ကျရင်မင်းအကိုခေါ်ရမယ်တချို့ကျတော့နာမည်မှားလို့မင်းကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာအဲ့ကောင်ခေါ်တာရက်တော့ပြီးတော့
ရန်ကားနေတဲ့ကောင်သူ့ခေါ်တာနာမည်ချင်းတူလို့ပြန်ဖို့အများကြီးပဲတေဝပြန်များဆိုတော့တက္ကသိုလ်ရှင်သတိရေးထားတာလေအဲ့တော့ကောင်းတဲ့သူတွေကောင်းတဲ့တဲ့င်းနေရဟိုမှာကြော်သွားနေပြီသတ္တနသမီးတွေကမျောလင့်နေတယ်ယောဂီတွေမြန်မြန်လာပါတော့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအမှန်နတ်ပုံမိမ့်မှန်တယ်အခုဆိုသမားတွေလည်းဟိုမှာယမမင်းညာဟိုမှာဆောက်အောင်လေဒီကောင်ပယ်ရှင်သွားခေါ်တယ်သွားခေါ်ရလို့ပြသွားခေါ်လာပဲအဲငရဲသားတွေငရဲဒိတ်နေပေါ်တွေသွားခေါ်ကြတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာစေတနာထက်ထက်သန်သန်လုပ်တာပဲကြွားကြံဝါကြံလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှတပြင်းမှာမဟုတ်ကုသိုလ်ရပြီးရောဆိုလုပ်တယ်နာမည်တည်းကမှုေးနာတောင်းတလပန်းတို့စာတရားဖြင့်စပယ်တို့ဘန်းနေဘလောက်ပဲမှုငွေ၄အောက်ပဲမှုနေတယ်၄ညာကိုတက်မှမှုနေစေတနာထက်ထက်သန်သန်နဲ့သာသနာအကျိုးအများအကျိုးဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဟိုးနာပြည့်တိမှုတယ်ဗျမပြည့်တိမှုတယ်အဲ့ဒါကံကံရဲ့အကျိုးမလားသူတော်ကောင်းတို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ဉာဏ်ကိုကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကမ္မကံဒီတက္ကမင်းမျိုးဥစ္စာပဲအခုရှိထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဗာဒိညာတွေဆိုတာဘုံဆိုင်တွေကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ပြုထားတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေစောင့်တည်တဲ့သီလကုသိုလ်တွေပွားများတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တွေကတက္ကတော့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲခဲသွားသွားဒီဘဝပြောင်းသွားတစ်ခါနောက်ကလိုက်ပြီးအကျိုးပေးမှာအဲ့ဒီလိုကြကြနာနာကံကံရဲ့အကျိုးကိုနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်ပြီဆိုရင်ကံကံရဲ့အကျိုးတွေပို့ပြီးနဲ့နဲတဲ့ခက်ခဲတဲ့ပရမတ္ထသဘာဝတွေကြတော့ဟောဉာဏ်သက်ဝင်လို့ရသွားတော့ကြောင့်မိမမဟုတ်ဘူးရုပ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်တော့ကြလည်းမဟုတ်ဘူးမိမလည်းမဟုတ်ဘူးတရုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးကလားလည်းမဟုတ်ဘူးဗမာလည်းမဟုတ်ဘူးရှမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးပါရီပါလေရုပ်တည်နေနေပဲဟောကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့မြင့်မသွားဘူးလားအဲ့တော့ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိမူလာတန်းမအောင်လို့ရှင်အဲ့ဒီအလဲရန်တက်ဖို့လွယ်ပါအဲဒါကြောင့်မို့တန်ဝိကရအောင်နှလုံးသွင်းညာတင်မောဤတွေမြင်တယ်တတ္တဝါတွေပဲဒုသူဟာတထေဤတည်းတင်မောဤတွေပေါ့ဗျာဆေယသားတွေတည်းရောလှေစုပ်တွေပေါ့ဗျာအဲတမ္မာလူတရားရိုးရိုးမော်တော်ဖုတ်တွေပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီဘက်သွားလာနေကြတာတချို့လဲနေကြထဲထဲသေးကြမျောကြဟိုဘက်ကန်းကိုဘလူးမှမရဘူးဂျလပတ်လဲနေဟိုနိုင်ငံသွားလိုက်ပြန်လာလဲဟိုနိုင်ငံသွားလိုက်ပြန်လာလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအချိန်ကုန်တာပဲသို့သူငါလေးလဲဒီလိုပဲ32ဖုံမှလှည့်ပတ်ပြီးဂျလပတ်လဲနေနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရောအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြေခံကဘာညာအာမကောင်းလို့တံဝေကညာအာမကောင်းလို့မကြောက်လို့ပေါ့ဗျတေချာစဉ်းစားကြည့်ပါကြောက်เสียရည်ကြောက်เสียရည်ဆိုတော့တရားတွေတပည့်တွေမွေတွေကြားတွေမှမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာယောဂီများကိုဉာဏ်ပညာထွန်းတောက်အောင်အခြေခံပြောနေတော့စဉ်းစားကြည့်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘာကြောက်เสียရကောင်းမလဲတရားအမထုတ်ဝပဲနဲ့အချိန်ကုန်သွားမှကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားအဲနာတော့ပတ်သက်မရမှာသာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။အော်မေ။ပတ်သက်မရမှာတော့ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်တူမရမှာတော့ကိုရည်ရွယ်ချက်တွေလောကီရည်ရွယ်ချက်တွေမအောင်မြင်မှာတော့အဲ့ဒါတွေကအကာတွေပဲ။ရရမရရကြောက်မဟုတ်ဘူး။အဓိကကအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဟာကုသိုလ်နဲ့ပညာတစ်ခုခုရတယ်။ညာတော့အဖြစ်ပညာရဖို့အဲ့လိုမှမရလို့ရှင်လူ့ဘဝဆိုတာရွှေနဲ့ငွေနဲ့တိဆောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးအချိန်နဲ့တိဆောက်ထားတာမလားမနေ့ရက်တဆိုင်ဒီနေ့ဘာဖြစ်လာသေဖို့နှီးသွားပြီပို့ပြီးတော့လှလာတာမဟုတ်ဘူးသေတော့မယ်နော်မနေ့ရက်တဆိုင်ဒီနေ့သေဖို့နှီးလာတို့အသက်ကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေနောင်နေဒီလာကျမလာနိုင်မယ်ငယ်တဲ့ကိုယ်တော်တွေပဲကြွရင်ကြွမှာအဲ့တော့သေဖို့နှီးလာတပည့်ဇရာတွေဖြာတိတွေကနှိမ့်ဆန်တယ်မလားအဲ့တော့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာမဉဏ်ဖွဉဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတွေရရင်မကောင်းဘူးလားတေချာတွေးကြည့်ပါတေချာတွေးကြည့်ပါကိုယ့်ကိုတကယ်ကယ်မဲ့မဉဏ်ဖွဉဏ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုဟိုးနှောက်သွားထားတယ်နေဦးနေဦးနေဦးကိုယ့်ရဲ့တောင်တော်များနေအဲ့တော့မဉဏ်ဖွဉဏ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာတွေလုံနေရတယ်နှစ်မျိုးကိုမကောင်းဘူးလားအဲတေချာတွေးကြည့်မှစိတ်စိတ်တွေးမှရေးရေးပေါ်ဒါဟာကံနဲ့ဉာဏ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဖို့ပြောတာเนาะသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီလိုဉာဏ်နဲ့မှသဘောပေါက်လာပြီဆိုရင်ဩရှာသမားကြီးကပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ရှုမှတ်ကြမ
မှတ်ဆက်အောင်ရှုမှတ်ကြခန္ဓာကိုယ်မှာဉာဏ်စိုက်ထားကြစိတ်ကူးရင်လည်းစိတ်ကူးတယ်မှတ်ကြအရှင်ဤမှန်ဤတဲ့အများတန်းပြောပေးနေတယ်ဟာမြန်မြန်လုံးလုံးတကယ့်ကိုပြည်ပြန်ဗရမယားတွေကိုလာပေးနေသလိုစိတ်ထဲမှာဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေမှန်ကန်လို့ဒီတရားတွေအမတန်မှန်ကန်လို့တကဘာလုံးချက်ဖြန့်ပြူးနေတာကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဖရာကြီးကသို့တော်လည်းပဲအစ်စ်ပေါ်လာရင်အတုတရားလည်းထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ပေါ်လာတယ်မျိုးစုံဖြစ်လာတယ်ဘသူနီးကိုမှမကဲ့ရင်နဲ့ကိုလန်းကိုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရှောက်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ခုနလင်္ကာလေးဆိုပြီးတော့ဒီနေ့သိညာရအောင်

ဝိပတိတာရိနောအဟုဝဋ္ထအယံဟောအမာကံနုဒာသနိသာရဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဟူသူတော်ကောင်းတို့သာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအားထုတ်ကြကုန်လောမာပမတ္ထာမိမိလျှော့လျော့ပို့ပေါ်ဆသာမနေကြကုန်လေပစ္စာခွင့်ကောင်းလွန်ပြီးတော်နောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လေလျောင်းရာဖြစ်တော်နောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးယခင်ခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေးယခင်ခါကမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉ္ဇဏ်တွေရသည့်အထိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရခြင်းဤမှာအဟုဝဋ္ထမဖြစ်ကြပါစေကုန်လေအယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းဤအမကံစုစုထောတာမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုတာသနီဆုံးမဖြစ်ပါ၏နုတာသနီလိုရင်းနှုံးပြထုံရာဖြင့်

ကုသိုလ်တွေအမြဝေရအောင်နော်သန္တရာဆဲဆဲမှာဒီနေ့ချိန်ထိပြုစုခဲ့ဘုသောကုသိုလ်ကောင်းမှုသုသူတို့ကြောင့်တပည့်တော်တို့အာလုံးပြေယံခတ်သိမ်းအန္တရခတ်သိမ်း

0: ရှိနေကြကုန်သောဘုံမစို
1: း
0: ယုတ်ခစို
1: း
0: အာကာကစို
1: း
0: ဘုံမိယ
1: တ
0: ိုင်နန်းရှင်များနန္ဒကားများယခဂုံမန်များနဂလုံးများယမမင်းများ သရှိသော
1: 31
0: ဘုံ

သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်ဝါကောင်လပိကျော်၄ရက်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်း၌ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းရဲခြင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ညာဥယံဓမ္မသဘင်အခမ်းနာဝယ်စံကြောင်းမြို့နယ်ဘာဝနာလန်းအမှတ်29ဖခင်ကြီးဥတင်မြင့်6နှစ်ပြည့်အားရည်စူး၍မိခင်ကြီးဒေါ်တင်ထွေးသမီးမခင်ဝင်မောင်နှမဒစုတို့ဤအမတဒါနအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ယုတ်တရားကိုလေးလာသုံးသပ်ခြင်းအကြောင်းတရားလေးသနာတော်ဒီကနေ့ညတဘာသဘင်ကိုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤမဟာကရုဏာကုံအာယုံပြုကတည်ကျူဖွဲ့စွာသောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိတိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာဏိခေရံကတောလောကဟိတာယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစေပါလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယရေတွင်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ခြေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပလုံးလောကဤတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိတုကရာဏိယဥ္ဇာသက်ခြေလဲအင်ငါမေတ္တာကြီးမာသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ញင်းကြီးဟုကျက်သီးထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတို့ကိုကရွန်တော်ဖရာဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုပ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမြန်လုံးအသက်ဆုံးတရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းင်းတို့ကတော်ဘဝဒါနံချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရအရှာလေးကြီးမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတတဝိနိယာများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကြရယောကျူးရှိခိုးခြင်းသည်

0: ယုတ်တရားကိုလေးလာသိမ့်နှက်ခြင်းလောကလူတ္တဝါတွေအနေနဲ့ပဲပြောကြရအောင်လူတွေဟာယုံနဲ့နံနှစ်မျိုးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတာယုတ်ဆိုတာ body ပေါ့လေနံဆိုတာ mind mind နဲ့ body ဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်လူလို့ပြောတဲ့အရာဟာဒီနှမျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တော့ပထမဒီနှမျိုးရဲ့ခြားနာချက်ကိုအရင်သိအောင်တော့နံဆိုတာကအာယုံကိုသိတတ်တဲ့သဘောတရားကိုနံလို့ခေါ်တယ်ပါဠိစာပေမှာနာမဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘာသာမပြန်တော့ပဲနဲ့နံလို့ဒီလိုရေးလိုက်တာအတိတ်ကတော့နာမပဲစကားလုံးအမူရင်းကနာမနာမဆိုတဲ့အတိတ်ကဘာလို့ဆိုရင်ညွတ်ကိုင်းခြင်းလို့အတိတ်ရတယ်မှန်ပါပါခင
1: ်ဗျာ
0: ပဲဘက်ကိုညွတ်ကိုင်းနေတာလဲလို့ဆိုတော့အာယုံရှိတဲ့ဘက်ကိုညွတ်ကိုင်းနေတာနေကြပန်းကလေးဟာနေရှိတဲ့ဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့နေလေးရှိတဲ့ကဲ့သို့
1: မှန်ပါပ
0: ါလူတွေရဲ့စိတ်လို့ခေါ်ရတဲ့သဘာဝတရားလူတွေရဲ့အသိစိတ်လို့ပြောရတဲ့သဘာဝတရားဟာအာယုံရှိရာကိုညွတ်နေတဲ့အငြင်းတန်းညွတ်တယ်ဆိုတာအာယုံကိုရယူနေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာ
1: မှန်ပါပ
0: ါကြည့်လေတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပြောက်တဲ့အိမ်ထဲမှာနေတဲ့အခါမှာတဏှာကတောက်ခနဲ့လို့အတ္တမကြားလိုက်နဲ့အဲ့ဒီနေရာစိတ်ရောက်မသွားဘူးလား
1: တောက်သွားပါတယ်
0: ဗျာဒါညွတ်သွားတယ်လို့ခေါ်တာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အာယုံရှိတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကလေးကရောက်ရောက်ရောက်ရောက်ပြီးတော့သွားနေတာအများရန်အာယုံရှိတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကလှဲ့လှဲ့သွားတာနမတိတိနာမံနမတိအာယုရှိရာတို့ကိုင်းညွတ်၍နေတတ်ဣတိထို့ကြောင့်နာမနာမမြည်၏။ဟောနန္တရားဆိုတာအာယုရှိရာကိုညွတ်ညွတ်သွားတဲ့သဘောတဲ့။ကြည့်မျက်စိကမြင်လိုက်ရင်လည်းမြင်တဲ့အာယုဘက်ကိုစိတ်ကရောက်သွားတယ်။နားကအတန်ကြားလိုက်ရင်လည်းကြားတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကရောက်သွားတယ်။နှာခေါင်းထဲကအနံ့ကလေးတစ်ခုရရင်လည်းရတဲ့အာယုဘက်စိတ်ကရောက်သွားတယ်။ဟောထို့တူပဲလျှာထဲမှာအရသာတစ်ခုခုပေါ်လာလို့ရှင်လေထို့အရသာပဲစိတ်ကရောက်သွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတစ်ခုခုထိမိလို့ရှင်လေထို့အထီးတွေ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကရောက်သွားတယ်ဘယ်ဟာမှမထင်ရှားတဲ့အခါမှာအာယုံရှိရာကိုစိတ်ကနိုင်လိုက်ပြီးတော့စိတ်ကူးတယ်လို့ပြောကြတာတွေးနေတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီတွေးနေတာကြမ်းနေတာအာယုရှိတာတွေညွတ်နေတာအားလုံးဟာနာမနန္တရားလို့ဒီလိုခေါ်တာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာအ
0: ဲ့ဒီနန္တရားဆိုတာယုတ်တရားနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့တဘာဝချင်းမတူပေမဲ့လို့ရှင်တွဲပြီးတော့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်အကျိုးပြုပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒါကနန္တရားယုတ်တရားဆိုတာကတော့အာယုရှိကိုတက်စီကိုညွတ်သွားတတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးအာယုရှိတဲ့နေရာကိုသူညွတ်သွားတဲ့သဘောမရှိဘူးအာယုကိုလည်းမသိဘူးဘာမှအာယုကိုသိတာမျိုးတစ်ခုမှမရှိဘူးသိတာကစိတ
1: ်
0: သိတာကနန္တရားအာယုကိုရယူမှုမပြုတ်တတ်တာဟာဒါယုတ်တရားလို့ခေါ်တယ်နော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒါကသဘာဝအနေနဲ့ကြည့်ပြောတာအာယုံကိုသိတာကနန္တရားအာယုံကိုမသိတာက
1: ယုတ်တရားပါ
0: ဗျာယုတ်တရားဆိုပါစို့တဏှာရမှာထိုင်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာကြည့်စိတ်ကလေးကသာထိုင်နေတယ်လို့သိတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငါထိုင်နေတာပါလားလို့ယုတ်ကမသိဘူးမှန
1: ်လားပါဗျာ
0: အိယာပေါ်လဲလဲအောင်နေလို့ရှိရင်လေကြည်အိယာကငါပေါ်မှာလူတယောက်လဲလဲအောင်နေတယ်လို့မသိတယ်လို့လူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းငါသည်အိယာပေါ်မှာလဲလဲအောင်နေတယ်လို့မသိဘူးသိတာကနန္တရားကသိနေတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: မျက်လုံးကလည်းသူငါမြင်တယ်လို့မသိဘူးနားကလည်းငါကြားတယ်လို့မသိဘူးသိတာကနန္တရားကသိနေတာ
1: ဟုတ်ပါဘူ
0: းအဲ့တော့ယုတ်တရားဆိုတာအာယုံကိုမရယူတတ်ဘူးအာယုံကိုမပြုတ်နိုင်ဘူးအာယုံကိုမသိတတ်ဘူးလို့ဆိုတာကယုတ်တရားလို့တဘာဝအဖြစ်ရှိဦးစွာဒီလိုခွဲခြားအဲ့တော့လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာယုံနဲ့နဲ့ပေါင်းစပ်ထားတယ်အာယုံကိုရယူတတ်တဲ့သဘောကနန္တရားအာယုံကိုမသိတတ်တဲ့သဘောတရားကယုတ်တရားလို့အာယုံကိုရယူတတ်တာကနန္တရားအာယုံကိုရယူမှုမပြုတတ်တာကယုတ်တရားလို့ဒီနှစ်ရပ်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့လူလို့ခေါ်ဆိုပြီးတော့အမိပညာတင်ထားကြတာတမုဋ္ဌိသစ္စာအနေနဲ့เนา
1: ะမှန်လားဗျာ
0: ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်နေတာကိုကြည့်ပြီးလူလို့သတ်မှတ်ထား။ကဲအဲ့ဒီထဲမှာဒီကနေ့ယုတ်တရားတွေအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်အောင်။အာယုံကိုမတိတတ်ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ယုတ်တရားတွေ။လူရဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီး။ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာပြောလို့အမတန်လွယ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမြင်နေရတာ။မြင်ရတာတော်တော်များများမြင်ရတယ်။အတုံးခဲပုံတန်တန်ရှိနေတယ်။ကြိုင်ကြည့်လို့လည်းရတယ်။ဟုတ်ရုပ်ဆိုတာတချို့ရုပ်တရားကင်ကြည့်လို့ရတယ်တချို့ရုပ်ကမြင်လို့ရတယ်တချို့ရုပ်ကနားထောင်လို့ရတယ်တချို့ရုပ်ကအရသာခံကြည့်လို့ရတယ်တချို့ကအနံ့ရှူကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပါဘုရားအ
0: ဲ့တော့ရုပ်ဆိုတာကမန်လို့အတိမခက်ဖဲနဲ့ပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ထင်ထင်ရှားရှားတိလွယ်တဲ့အရာတွေအဲ့တော့ဒီတိလွယ်တဲ့အရာတွေဟာယုတ်ခန္ဓာလို့ဆိုတဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကြီးမှာယုတ်ပေါင်းဘလောက်စုဝေးပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတာလဲလို့ဆိုတာကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းလေ့လာပြီးတော့ခြေကြရအောင်ဟုတ်ပါပါဘုရ
1: ား
0: အဲ့ဒီလိုလေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်ယုတ်ဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အတိတ်တွေကိုရှင်းဥစွာရှိယုတ်ဆိုတဲ့စကလုံးကရူပဆိုတဲ့ပါဠိကလာမြန်မာလူမျိုးတွေလည်းရူပလို့မဲ့တာရှိတာပါပဲเนาะမှန်ပါဗျာရူပလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအတိတ်ပဲနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ရုပ်အလုံးကိုရည်ညွှန်းတဲ့အခါရူပလို့လည်းတုံတယ်တခါတရံမျက်စိကမြင်ရတဲ့အဆင်းအယုံကိုလည်းရူပလို့တုံတယ်လို့ဟောဒီနှစ်မျိုးခွဲခြားမှတ်ထားဖို့မတူဘူးနန္တရားတွေရဲ့တရားအာယုံကိုမသိတတ်တဲ့သဘာဝအလုံးကိုလည်းရူပလို့ခေါ်တယ်။မျက်စိဖြင့်မြင်ရတဲ့အဆင်းကိုလည်းရူပလို့ခေါ်တယ်တဲ့။ဘာကြောင့်ရူပလို့ခေါ်ရသလဲလို့အတိတ်ပဲကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်ဘာကြောင့်ရူပလို့ခေါ်သလဲလို့အဘိဓမ္မာမာတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကခစ္စနိယတုတ်တံလို့ဆိုတာတန်ယုတ်တနိကာယမှာရှိတယ်အဲ့ဒီခစ္စနိယတုတ်တံမှာယုတ်တရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရူပခန္ဓာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဖွင့်ဆိုပေးထားတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တော်တိုင်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတာ
1: ဟုတ်လားပါဘု
0: ရားကိစ္စဘိက္ခဝေဝုစတိရူပံချက်သားယဟန်တို့ဘာကြောင့်ယုတ်လို့ခေါ်တာရောလေရူပဆိုတာဘာကြောင့်ရူပလို့ခေါ်ရတာရောဒီစကလုံးကိုဘာကြောင့်ဒီတဘာဝတရားတွေကိုဖော်ပြဖို့အတွက်ရူပဆိုတဲ့စကလုံးဘာကြောင့်သုံးရတာရောလို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကဒီမေးခွန်းလေးနဲ့မေးပြီးတော့သူကသူဖြေတယ
1: ်မှန်ပါပ
0: ါရုပ်ပတိတိခောဝိခွေတသမာရူပန္တိဥစ္စတိစိတ္တယံလို့ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ယုတ်လို့ခေါ်တာရုပ်ဆိုတာပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောရှင်းတော့ကတော့ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့အသုံးနဲ့သုံးတာရှိတယ်ရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တယ်မှန်ပ
1: ါပါ
0: ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးလိုက်လို့ရှိရင်အတိတ်တွေကဒီပြင်အမျိုးတွေကသုံးနေကြတာရှိသေးတယ်ဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘုရားအကျင့်စာရိတ္တဖောက်ပြန်တယ်လို့ဘာလို့ဥချင်းတရားဖောက်ပြက်တယ်လို့ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာကအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးကိုဘုန်းကြီးကမသုံးတော့ဘူးပြောင်းလဲတယ်ပျက်စီးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ရုပ်ဆိုတာပြောင်းလဲတတ်တယ်ပျက်စီးတတ်တယ်ဖြင်းဖြင်းရှားရှားပြောင်းလဲပျက်စီးတတ်တဲ့သဘာဝတရားကိုရုပ်လို့ခေါ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာမှန
1: ်ပါပါ
0: ကေနရုပ်ပတိဘာတွေကြောင့်ပြောင်းတာတော့ သူ့ဘာသူအလိုလျောက်ပြောင်းတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့အကြောင်းတရားတွေအကြောင်းပြောင်းတာဘာကြောင့်ပြောင်းလို့ဆိုရင်တိတေနပိရုပ္ပတိအေးကြောင့်လည်းပြောင်းသွားတယ်တဲ့ဟောကြည့်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ကလေးတွေနဲ့ကြည့်ဒီပြင်ဟာတွေနဲ့ကြည့်နေအေးလို့ရှိရင်တမျိုးဖြစ်သွားတယ်မှန
1: ်ပါဗ
0: ျာအေးတဲ့နေလို့ရှိရင်တမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကြည့်ရာဒီဥရုအလွန်အေးတဲ့အရတ္တိသားကလူတွေနဲ့ပူတဲ့ဒေသကအရတ္တိသားကလူတွေနဲ့အသားရည်ချင်းတူရလား
1: မတူပါဘူးခင်ဗျာ
0: မတူဘူးရုပ်ဆိုတာရာဒီဥရုအေးခြင်းကြောင့်လဲအေးတယ်ဆိုတာအလွန်ကျွန်းအေးတာကိုဆုံးလို့တယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီအေးခြင်းကြောင့်လည်းယုတ်တရားဟာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်သွားတယ်ဆိုပါစို့ကြည့်လေရေလေးကငကိုတော့အရေးပြောင်းဝင်နေတာအရေးပြောင်းဝင်နေတဲ့ရေလေးကိုရေခဲတက်တာတဲ့ထက်ရေခဲနိုင်တဲ့အခန်းနဲ့ထည့်ထားလိုက်လို့ရှင်ထိုရေလေးကရေအရီကနေပြီးတော့အခဲဖြစ်ပြောင်းမသွားဘူးလား
1: တောင်းရပါဘူး
0: အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့လေနော်ပြောင်းသွားတယ်သင်္တရံပြောင်းသွားဒါဟုတ်တိတေနပိရုပ္ပတိလို့ပြောလို့ရတာပေါ့အေးကြောင့်လည်းပြောင်းသွားရှင်လေတချို့စိတ်အေးတဲ့အရက်တွေမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်မှာအကာအကွယ်တွေလောက်ရတယ်အကာအကွယ်မလုံနိုင်လို့ရှိရင်နှာခေါင်းပြားလေးတွေနေရွက်ပြားလေးတွေမဲလာအေးလောင်တယ်လို့ခေါ်တယ်အပူလောင်တယ်လို့အေးရလည်းလောင်တာမှန
1: ်ပါပါခင
0: ်ဗျ Frozen bite လို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တာ Frozen bite Frozen bite ဆိုတာ froze ပါတိတ်ပြီးတော့ရေခဲလောင်အေးတဲ့အေးကိုပြောတာမှန်ပ
1: ါပ
0: ါအဲ့ဒီအေးရဲ့ကြိုက်တဲ့ဓာတ်ကိုခံရသည့်အတွက်ကြောင့်နှာခေါင်းပြားလေးတွေမဲတော့ဧဝရတောင်တက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါမျိုးတွေဂျုံတတ်ဩနေရပြားလေးတွေသွေးမရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒါလေးတွေမဲပြီးနောက်ကျပုတ်သွားတတ်တယ
1: ်မှန်ပါပ
0: ါအကာအွယ်မလုပ်လို့ရှင်သွေးမသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခြေပြားလက်ပြားလေးတွေကမဲပြီးပုတ်လာဒါဘသူကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတာတော့လို့ဆိုတော့အေးကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတာတဲ့အလွန်အေးတဲ့ထဲထည့်ထားလို့ရှင်ရေခဲတဲ့ထဲထည့်ထားလို့ရှင်ဟိရွက်တွေလည်းတဖြည်းဖြည်းကျတော့နွမ်းသွားတာပဲ
1: မှန်ပါပါဟုတ
0: ်ကြာရှိခံတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့လွန်ကဲလာလို့ရှိရင်တော့နွမ်းသွားတာပဲဟုတ်ကဲ့နော်
1: မှန်ပါပါ
0: ဘုရားဒါကြောင့်မို့လို့တိတေနပိရုပ္ပတိတဲ့အေးကြောင့်လည်းပဲဒီယုတ်ကြီးကပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ပြောင်းလဲတယ်ပျက်စီးတယ်ဒါကြောင့်မို့ယုတ်လို့ခေါ်တယ်ဒါမို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ changes လို့လည်းပြန်တယ် perish လို့လည်းပြန်တယ်changes ဆိုပြောင်းလဲသွားတာ perish ဆိုပျက်စီးသွားတာ
1: မှန်ပါ
0: ဟုတ်လူခန္ဓာကိုယ်မှာအအေးနဲ့တွေ့ရင်လည်းပြောင်းလဲပျက်စီးသွားတာလွန်ကဲတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အအေးနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ရေလေးကအခဲအဖြစ်ရောက်သွားတယ်ဟောပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောင်းလဲသွားတာလည်းပဲရုပ်ပဲပျက်စီးသွားတာလည်းရုပ်ပဲဟောဒီလိုဆုံးလို့တယ်နောက်မြတ်စွာဘုရားကဒါတိတာအောင်ဟောတာဩနေနပိရုပ္ပတိအပူနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်လည်းပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်တွေ့ရခန္ဓာကိုယ်လည်းဒီတိုင်းပဲမီးလောင်လိုက်လို့အပူတွေ့သွားပြီးတိတ်ပူတဲ့အပူနဲ့တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်တွေ့ရခန္ဓာကိုယ်ဟာဘယ်ခံနိုင်မလဲဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပ
1: ါပါခင်ဗျာ
0: မီးလောင်ခံရရင်မီးလောင်တဲ့နေရာဆိုမဲသွားမှာပေါ့ရေတွေကွာသွားမှာပေါ့ပြောင်းလဲသွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်အပူကြောင့်လည်းပြောင်းလဲပြည့်စုံတယ်။ခုနရေကလေးကိုအပူပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားတော့အငွေ့ဖြစ်သွား
1: တ
0: ယ်။ဟောပြောင်းသွားတာ။အရင်ကနေပြီးတော့အငွေ့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါဘာကြောင့်ပြောင်းတာတော့လို့ဆိုဆန့်ကျင်ဘက်အပူကြောင့်ပြောင်းတာလို့။ထို့တူပဲဇိကိသာယပိရုပ္ပတိ။ဆာလို့ရှင်လည်းပြောင်းသွားတယ်။ပိပာတာယပိရုပ်ပတိရင်ငတ်လို့ရှိရင်လည်းပြောင်းလဲပျက်စီးတယ်ဟောယုတ်တရားတွေကဒါလူသားတ ত্ত্ব ဝါတွေနဲ့တ ত্ত্ব ဝါတွေနဲ့ရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတားတွေဟောတာနော်မှန
1: ်ပါပါဘုရား
0: စိကိစ္ဆာယပိရုပ်ပတိထမင်းစားလို့လဲ အလွန်ဆာပြီးတော့ငတ်လို့ရှင်ပေါ့ငတ်သွားလို့ရှင်ငတ်မွတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်မွတ်တိတ်တယ်ရေတိတ်စားတယ်ရေမတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းပြောင်းလဲသွားတာပဲဟောပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ရေငတ်ရင်လည်းသေတာပဲနော
1: ်
0: အစာငတ်ရင်လည်းသေတာပဲ
1: မှန်ပါ
0: ဘူးရုပ်တရားတွေကပြောင်းလဲနိုင်တယ်မခံနိုင်ဘူးဒန္တမကတဝါဒတပတရိတပတံဖတေနာပိချင်းကြိုက်လို့ရှင်လည်းပြောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ချင်းကြိုက်လို့ရှင်လည်းရိုးရိုးအရေးပေါ်မှာအဖူးကလေးတွေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားပြောင်းလဲမှုပဲနော်မှန
1: ်ပါပ
0: ါတချို့ကျတော့စပော့အပေါက်ကလေးအပြောက်ကလေးတွေထင်းလာတယ်ချင်းကြိုက်တဲ့နေရာမှာအနီးပြောက်ကလေးတွေအနီးဆက်ကလေးတွေပေါ်လာဒါပြောင်းလဲမှုပဲပဂတိအရေးသားကနေပြောင်းလဲပြီးတော့သွားတာမဲ့တို့ချင်းတို့ဒီကောင်တွေကြိုက်တယ်မွေတို့ကင်းတို့ဆိုတော့အစိတ်ရှိတဲ့ကောင်တွေကြိုက်တယ်ဟောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေထားရုပ်တဘာဝတရားတွေဟာပြောင်းလဲပြီးတော့ပျက်စီးတတ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကလွယ်လွယ်လေးသိအောင်လို့ရုပ်ဆိုတာဆန့်ကျင်မဲ့နဲ့တွေ့ရင်ပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့သဘောတရားတွေကိုပြောတာပါတဲ့
1: မှန်လားပါဗ
0: ျတဘာဝကိုယ်ကပြောင်းသွားတဲ့အနေထားရှိတယ်လို့ခိစနိယသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကရူပရဲ့အတိတ်ကိုဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတာအဲတော့ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောစန့်ကျင်မဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ဆုံစည်းတဲ့အခါပြောင်းလဲတတ်တဲ့သဘောပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောကိုရုပ်လို့ခေါ်ပါတယ်လို့ဒါပထမမှတ်ထားရမှာနော
1: ်မှန်ပါပါဘုရ
0: ားကောင်းပြီဒီလိုပြောင်းလဲပျက်စီးတတ်တဲ့သဘာဝတရားသူပြောင်းလဲပြစည်းရတဲ့သဘာဝတရားဒီအာယုံကိုရယူနိုင်စွာမရှိဘူးဆန့်ကျင်မဲ့တွေ့ရင်ပြောင်းသွားတယ်ပြစည်းသွားတယ်ဒီရေကိုအပူပေးလိုက်လို့ရှင်အခိုးငွေဖြစ်သွားတယ်အခိုးငွေကိုတခါအအေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆူဆီးလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်အရေပျော်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအရေကိုမှတခါပို့ပြီးတော့အေးအောင်လုံးလိုက်လို့ရှိရင်အခဲဖြစ်သွားပြန်တယ်ဟောအပူအေးဆိုတဲ့ဒီစန့်ကျင်မဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဘုံတရံနေအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့နေတာဟာယုတ်တရားတဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတာတွေယုတ်တရားမဟုတ်ဘူးလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဟာတွေလည်းပဲဒီလိုပဲစန့်ကျင်မဲ့အပူတွေတွေ့မဲ့စန့်ကျင်မဲ့အေးတွေလွန်ခဲ့တာတွေနဲ့တွေ့မဲ့ဆိုရင်ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော
1: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: ပြင်ပဲဗေဟိတမှာလည်းပဲထို့တူပဲဒီလိုပြောင်းလဲနေတာရုပ်ဆိုတဲ့တဘာဝတရားသည်တတ္တဝရရဲ့တဏ္ဏမှာသာရှိတာမဟုတ်ဘူးအပြင်ဩကာသလောကကြီးမှာလည်းရှိတယ်လို့ပြောလို့မှတ်မှန
1: ်ပ
0: ါကြည့်ပန်းမွင့်ကလေးတွေကြည့်ပန်းမွင့်ကလေးဟာဖွဲ့စည်းထားတာရုပ်တသက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပန်းမွင့်ကလေးတစ်ပွဲမှာရုပ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာအရင်ကြည့်ပန်းမွင့်ကလေးမှာကြည့်အမဂန်လေးတစ်ခုရှိတယ်မာတဲ့ပြောတဲ့သဘောလေးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာသူ့ရဲ့သရံလေးပေါ်နေတာဟာဒါအမာခံလေးပဲနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီအမာခံသဘောလေးပေါ်မှာဘာတွေရှိနေတုံးဆိုလို့ရှိရင်စုစည်းထားတဲ့သဘောရှိပန်းမွင့်လေးကအမုံချိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမုံကလေးတွေမဖြစ်ဘူးလား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒီပန်းမွင့်လေးတွေဟာဒီလိုအလုံးကလေးဖြစ်နေတာစုစည်းထားတာ
1: မှန်ပါပါ
0: အမာခံသဘောလေးကိုပထဝီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုအမုံလေးတွေကိုစုပြီးတော့ဟောဒီလိုသရံလေးဖြစ်နေအောင်လှုပ်ထားတာကအာဘောကနေစုစီပေးထားတာတဲ့
1: မှန်လား
0: ကြည့်လေမုံဖုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဂျုံမုံနေမော်လား
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဂျုံမုံတွေကိုအခဲဖြစ်အောင်ဗာနဲ့လှုပ
1: ်
0: ရေလေးနဲ့လှုပ်ရတယ်ဟောရေလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့နေလိုက်အခဲလေးဖြစ်သွားတာမော်လား
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဒီလိုအမုံလေးတွေကိုဘယ်သူကစုစီလိုက်တာတော့ဆိုရင်ရေကစုစီလိုက်တာဒီတိုင်းပဲဒီပန်းမွင့်လေးဟာဒီလိုတရံလေးဖြစ်နေအောင်ဘယ်သူကစုစည်းထားတာတုံးဆိုအာဘောဆိုတဲ့ရေတက်ကစုစည်းလိုက်တာတဲ့ဒီလိုတရံလေးဖြစ်တာမှန်ပ
1: ါ
0: ပါအဲ့ဒီတရံလေးဖြစ်နေတဲ့ပန်းမွင့်လေးဟာဒီတိုင်းတီးပြီးတော့မနေဘူးအပူအအေးဆိုတာလေးတွေနဲ့တွဲနေရသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာလန်းဆန်းလာတယ်အအေးနဲ့တွေ့ရင်လန်းဆန်းလာတယ်တဖြည်းဖြည်းယင့်လာပြီးအပူနဲ့တွေ့တဲ့အခါယင့်လျော်ပြီးတော့နွမ်းပြီးကြွေမသွားဘူးလားနောက်ဆ
1: ုံး
0: အော်အဲ့ဒါကဘယ်သူကနေစွမ်းဆောင်နေတာတုံးဆိုတော့တေဇောကနေစွမ်းဆောင်နေတယ်လို့ပြောသ ထိုပန်းပွင့်လေးဟာတနေရာထဲမှာအခုလိုစုနေအောင်ကဘယ်သူကနေပြီးတော့တွန့်အားပေးနေတုံးဘယ်သူကနေပြီးထောက်ပံ့ထားတော့ဆိုရင်ဝါရောဆိုတာကထောက်ပံ့ထားတယ်တဲ့လှုပ်လို့ရှားလို့ရနေအောင်ထောက်ပံ့ပေးထားတယ်တကယ်ကြည့်လိုက်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါပဲသူမှစုစည်းထားတာเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
0: အေးလူခန္ဓာကိုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲမုံတုံးလေးတုံးကိုပဲကြည့်မုံတုံးလေးတုံးဟာအတုံးလေးဖြစ်နေတာထိုအတုံးလေးပေါ်မှာဘာတွေရှိတုံးထိုအတုံးလေးဖြစ်နေအောင်ဘယ်သူကစုထားတုံးဆိုအာဘောကစုထားတယ်ထိုအတုံးလေးဟာမားလာအောင်ဘယ်သူကလှုပ်ပေးနေတုံးဆိုတေဇောကလှုပ်ပေးတယ်ဟောတဖြည်းဖြည်းမားလာသူမာလာတဲ့ဒီလိုမာပြီးတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မဆက်ဆံအောင်တွန်းပြီးတော့ပေးထားတာကဘယ်သူကပေးတုံးဆိုဝါယောကပေးထားတယ်အဓိကကရုပ်ထဲမှာအဓိကကဟောဒီမဟာဘုတ်၄ပါးပဲတဲ့
1: မှန်လား
0: ဗျာဒါကြောင့်မို့ရုပ်အကြောင်းကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအေးရုပ်ဆိုတာဘယ်ဟာတွေတုံးလို့မေးတော့မဟာဘူတဆိုတဲ့မဟာဘုတ်၄ပါးတနည်းအားဖြင့်ခေါ်ရင်ဓာတ်ကြီး၄ပါးမှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ို့ဓာတ်ကြီး၄ပါးပေါ်မှာမိပြီးတော့တီးနေတဲ့ယုတ်ဥပါဒာယုတ်လို့ခေါ်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မဟာဘူတသို့မဟုတ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးပါဠိလိုမဟာဘူတမဟာဘုတ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးဓာတုအဲ့ဒီမဟာဘူတဆိုတဲ့မဟာဘုတ်၄ပါးထိုမဟာဘုတ်၄ပါးကိုမိပြီးတော့ထိုမဟာဘုတ်၄ပါးပေါ်မှာရက်တည်နေရတဲ့ယုတ်တွေကဥပါဒာယုတ်လို့ခေါ်တယ်မဟာဘုတ်၄ပါးကိုမိပြီးတော့နေတဲ့ယုတ်တွေကဥပါဒာယုတ်တဲ့
1: မှန်လားပါဗျာအ
0: ဲ့တော့ပထမဆုံးအားဖြင့်အချင်းကိုဒီလိုနှစ်ခုမှတ်ရမယ်မဟာဘုတ်၄ပါးရဲ့ဥပါဒာယုတ်က24ပါးရဲ့အလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ယုံ28ပါးလို့ခေါ်တာကဲအဲ့ဒီယုံ28ပါးကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီစဉ်းရင်စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်မဟာဘုတ်၄ပါးဆိုတာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဒါကပါဠိလိုပြောတဲ့အမည်ပြည့်ညတ်တွေပါဠိလိုပြောတဲ့ဟာတွေမြေရေလေမီဓာတ်ကြီးလေးပြဟုတ်လားဟ
1: ု
0: တ်ပါဘူးပထဝီဆိုတာမြေအာဘောဆိုတာရေတေဇောဆိုတာမီးဝါယောဆိုတာလေမြေရေလေမီးဓာတ်ကြီးလေးပြဓာတ်ကြီးလေးပါရဲ့နာမည်နဲ့ဒါတွေကိုနာမည်ပေးထားတာသို့တော့တစ်ခုရှိရင်ဂျန်နဲ့သုံးခုရှိတယ်အများရန်သူတို့ကအမြဲတွဲနေတာ
1: ဟုတ်လားပါဗျာ
0: အမြဲတွဲနေတာအမြဲတွဲနေပေမဲ့လို့quantity ချင်းအတိုင်းအတာပမာဏချင်းတော့မတူဘူးတဲ့ quality နဲ့ quantity မတူဘူးဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီလေးခုဒီခွဲလို့မရအောင်စုတွဲပြီးတော့နေတယ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ရှိတ attva ရဲ့တဏ္ဍာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်မဲ့အရာဝတ္ထုတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီလေးခုဟာခွဲမရအောင်စုပြီးတော့တည်နေတယ်ဘယ်လိုမှခွဲခြားလို့မရဘူးရေထဲမှာလဲဟောဒီ၄ခုရှိတာပဲမီးထဲမှာလဲဟောဒီ၄ခုရှိတယ်လို့အခြေခံအပြင်ပြောရင်ဒီ၄ခုကဘယ်နေရာမှာခွဲပြီးတော့မနေဘူးတဲ့
1: မှန်လားဗျာ
0: ခုနကပန်းပွင့်ကလေးကိုကြည့်ပန်းပွင့်ကလေးမှာပုံတရံအမာခံအနေနဲ့ကတည်ရှိနေတာအဲ့ဒါကပထဝီ
1: မှန်လားဗျာ
0: မြေလို့ဆိုတော့တင်စားပြီးတော့ခေါ်တဲ့အရာနော
1: ်မှန်လားဗျာ
0: လောကမှာမြေကြီးပေါ်မှာတစ်ပင်နေတောတောင်နေအိမ်နေအရာဝတ္ထုတွေတီးနေတာမဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: မြေကြီးမရှိရင်ရက်တည်လို့ရရလား
1: မရပါဘူး
0: ဗျာအလုံးဟာမြေကြီးပေါ်မှာတီးနေကြတယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ထို့တူနဲ့ရုပ်အလုံးဟာပထဝီပေါ်မှာတီးနေတယ်ဒါကြောင့်ဝမြေလို့ပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ရုပ်အလုံးဟာဒီမြေကြီးပေါ်မှာပထဝီဆိုတဲ့ဒီဓာတ်ပေါ်မှာတီးပြီးတော့နေကြတယ်မြေဓာတ်ပေါ်မှာတီးနေကြတယ်
1: မှန်ပါပါ
0: ဒီမြေကြီးကိုပထဝီခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဒီသူသဘောကတော့တီးယာဆိုတဲ့သဘာဝတရားလို့အဓိပ္ပာယ်ပြောမှာနော
1: ်မှန်ပါပါအ
0: ဲ့တော့ကြည့်ပန်းပွင့်လေးမှာဘာတွေတီးနေတုံးကြည့်လိုက်တော့
2: ဟောဒီလိုစုစုစည်းစည်းတရံလေးပေါ်နေတာဒါပထဝီပဲအဲ့ဒီလိုတရံလေးပေါ်နေအောင်ဘသူကအကူညီပေးပြီးစုစည်းထားတာတုံးဆိုအာဘောကစုစည်းပေးထားတာရေဓာတ်ကစုစည်းထားတာရေဓာတ်မရှိဘူးဆိုရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖျို့ဖျဲကွဲထွက်သွားမှာပဲမုံမုံကလေးတွေဟာရေခမ်းချောက်သွားရင်အမုံကလေးတွေပြန်ဖြစ်သွားတယ်မှန
1: ်ပါပါဗျာ
2: ရေကနေဆွဲပြီးစုပေးထားတဲ့အခါကျတော့အလုံးခဲလေးဖြစ်နေတယ်ဟောပထဝီဆိုတဲ့အမားကကိုအဘောကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပြီးစုစည်းပေးထားတယ်အဲ့ဒီစုစည်းထားတဲ့အရာလေးဟာပူမှုအေးမှုလေးတွေကနေရင့်ကျက်အောင်လုပ်ပေးနေတယ်ဟောမာသွားတယ်ပျော့သွားတယ်သူကဖန်တီးနေတာတေဇောကနေဖန်တီးပေးနေတာအဲ့ဒီမာသွားတယ်ပျော့သွားတယ်သဘောလေးဟာသူကသူတီးတီးတန်းတန်းလေးဖြစ်နေအောင်လှုပ်လို့ရှားလို့ဖြစ်နေအောင်စုစည်းပြီးတော့ဒီလိုစုစုစည်းစည်းလေးဖြစ်နေအောင်ဒီတေအာဘောကစုစည်းထားတာကိုပြန်ပြီးပြိုလဲမသွားအောင်ဘယ်သူကထောက်ထားတော့ဆိုဝါရောကနေထောက်ထားတယ်။သူစုစည်းထားတာပြိုကြမသွားဘူး။ဘယ်သူကတော့ဝါရောကနေထောက်ပေးထားတာ။ထောက်ပေးထားလို့ဟောလို့ပန်းမွင်လေးအလုံးခဲလေးဖြစ်နေတာနော်
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
2: ။တကယ်ဆိုလို့ရှင်ဟောဒီပန်းပွင့်သရံလေးဖြစ်နေတာဟာဒီဓာတ်ကြီးလေးပါဟာဆံရသူ့ရဲ့တဘာဝတရားတွေနဲ့စုပေးထားလို့ဒီပုံစံလေးဖြစ်နေတာ
1: ။မှန်ပါပါ
2: အဲ့ဒီပုံမှာဒါဓာတ်ကြီးလေးပါးကအခြေခံရုပ်လို့ခေါ်တယ်။မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
2: ။အဲ့ဒီအခြေခံရုပ်ပုံမှာမြင်ရတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကမြင်လို့ရတဲ့အဆင်းဆိုတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပန်းမွင့်ကိုလူတွေကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့။မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
2: ။ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမြင်ရတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးပေါ်မှာမှီးနေတဲ့အဆင်းဆိုတဲ့ရုပ်တစ်မျိုးကပ်ပြီးတော့နေတယ်။ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲ့ပုံပန်းတန်တန်ကိုမြင်နေရတယ်။မျက်စိနဲ့ရယူလို့ရတယ်။ပုံတရံနဲ့ဒီအဆင်းရောင်ကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရတာလေးကခုနဓာတ်ကြီးလေးပါမဟုတ်ဘူး
1: ။မှန်ပါဗျာ
2: ။ဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်မှာမှီးနေတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုတည်း။ဘာသဘာဝတုံးဆိုမြင်လို့ရတဲ့သဘာဝပေါ့။အတန်ကျတော့မြင်လို့ရရဲ့လား
1: ။မရပါဗျာ
2: ။ဟေးအတန်နဲ့ကွဲပြားခြားနားတယ်မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတယ်ဆိုတာသဘာဝတခုမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတာသဘာဝတခုအရာခန့်သိမ်းကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရရဲ့လား
1: မရပါဘူ
2: းအေးဒါကြောင့်မလို့မျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်ဆိုတာခုနကပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောတို့ကိုမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိကမြင်ရတာအစင်းအယုံကိုမြင်တာဟုတ်ကဲ့လ
1: ား
2: အဲ့ဒါကရူပရူပလို့ခေါ်တယ်သူကရုပ်တစ်မျိုးဒီယုတ်ကလေးကဘယ်ပေါ်မှာမီးနေတော့ဆိုခုနကဓာတ်ကြီးလေးပါစုထားတဲ့အစုပေါ်မှာသူကတီးနေတာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
2: ဓာတ်ကြီးလေးပါဖယ်လိုက်ရင်သူရက်တည်လို့မရတော့ဘူးကဲနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီအစုဝေးပေါ်မှာနောက်တစ်ခုတွေ့နိုင်တာဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အနတ်နဲ့ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်သူဆိုင်ရာအနတ်ကလေးတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်ပါပါဗျာ
2: ပန်းမှာလည်းပန်းရဲ့အနတ်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအနတ်လေးကရောဓာတ်ကြီးလေးပါဟုတ်ကဲ့လား
1: ဟုတ်ပါဗျာ
2: ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်နှာခေါင်းနဲ့နန်းရှူလို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဓာတ်ကြီးလေးပါးကနှာခေါင်းနဲ့နန်းရှူလို့မရဘူး
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
2: ။ဒါကြောင့်မို့လို့အနတ်ဆိုတာရုပ်တစ်မျိုး။ဒါကမဟာဘုတ်လေးပါးကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဥပါဒါယုတ်အခုနှမျိုးရသွားပြီနော်
1: ။မှန်ပါပါဗျာ
2: ။နောက်တစ်ခုကြည့်လိုက်အောင်မယ်။ဘာတွေ့နေတုံးဆိုရင်ရတ္တအရသာရှာနဲ့ရက်ကြည့်လို့ရှင်အရသာတစ်မျိုးတွေ့လိမ့်မယ်မှန
1: ်ပါပါဗျာ
2: အဲ့ဒီရသဆိုတာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးပေါ်မှာတည်ပြီးတော့လျာနဲ့ခံယူလို့ရတဲ့ဒီလျာအသိစိတ်နဲ့ဇီဝဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့လျာအသိစိတ်နဲ့သာသိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်တော့ကြောင်းသူကလည်းရုပ်တစ်ခုပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
2: နောက်တစ်ခုကတော့မြင်လို့မရဘူးအရာခတ်သိမ်းမှာအကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်တတ္တိလေးတွေရှိတယ်။ပန်းပွင့်ထဲမှာလည်းတတ္တိလေးတွေရှိတယ်။ထင်ရှားတာနဲ့မထင်ရှားတာဒါပဲกว่า။เนาะ
1: မှန်ပါပါ
2: ဗျာ။ဗိဓာယုတ်တွေမှာဆွမ်းရည်တတ္တိလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီဆွမ်းရည်တတ္တိလေးတွေကိုဩဇာလို့ခေါ်တယ်။ Nutritive action အနှစ်သာရကြည့်လေလူတွေအဲ့ဒါစားပြီးတော့အသက်ရှင်နေကြတာပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
2: ကစွန်ရွယ်စားပြီးတော့အသက်ရှင်ရတယ်ဆန်စားပြီးတော့အသက်ရှင်ရတယ်ဂျုံစားပြီးတော့အသက်ရှင်ရတယ်အဂျုံနဲ့မှပါတဲ့ဩဇာတ ခင်းဒီညွတ်တွေမှာပါနေတဲ့ဩဇာတ်မှန်ပါ
1: ပါဗျာ
2: ဗိုက်တာမင်လို့ခေါ်ပါခေါ်ဩဇာပါဠိလိုကဩဇာအဲ့ဒီဩဇာဆိုတာလဲနေရာတကာရှိတယ်ရုပ်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမှီတီးပြီးတော့နေတာအခုရုပ်လေးခုရသွားပြီမဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
2: မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အစဉ်နှကောင်းနဲ့နန်းရှူရတဲ့အနံလျာနဲ့တရက်ပြီးတီးရတဲ့အရသာအစီဩဇာဩဇာဆိုဒီမှာတစုံတစ်ခုကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တယ်ကြည့်လေဟင်းရွက်ကလေးတွေတချို့ဟင်းရွက်ကိုသွားမစားနဲ့ဝမ်းသွားတယ
1: ်မှန်လားပ
2: ါသူရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိပဲသူက effect ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန
1: ်လားပါဗျာ
2: စူလာနဖာတောင်းရင်ဘာဖြစ်တယ်ညสุลานภาတို့เนาะสุลานภาตောက်ပြီးတော့လူတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်ကြတာလည်းရှိတယ်မဟုတ်လားရ
1: ပါတယ်ဖြစ
2: ်အခုတခါဘီဆက်ဆိုလာပြန်အဲ့တော့ဒီအရွက်တွေမှာသူကသူတတ္တိလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာသိကြတယ်လေမှန
1: ်ပါပါဖြစ
2: ်အစိတ်မှာလည်းအစိတ်ရဲ့တတ္တိရှိတယ်အဲ့ဒီတတ္တိကတစ်ခုခုအကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်တာဒါကိုဩဇာလို့ပြောတာ
1: မှန်ပါပ
2: ါအကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်နိုင်တယ်လူရဲ့အသက်ကိုထိန်းထားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဟာကလူကိုအကျိုးပြုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အပြစ်အနာစာယောဂါကိုဖြစ်စေတတ်တာလည်းဖြစ်တယ်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဩဇာဆိုတဲ့ဓာတ်ဟာလူကိုလည်းအကျိုးပြုတယ်လူကိုလည်းအကျိုးမပြုတာလည်းရှိတယ်ပေါ့မှန
1: ်လားပါဗျာ
2: effect တစ်ခုအကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်တာမှန်သမျှဟာဒါဩဇာလို့ဥဒယနန္တရံဥဒယနန္တရံဝိပကံစနေတီတိဩဇာသူဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအကျိုးတစ်ခုကိုဖြစ်စီတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဩဇာလို့ခေါ်တာအဲ့
1: မှန်ပါပါဖြစ
2: ်အေးပေါင်းလိုက်တော့အချစ်ဓာတ်ကြီးလေးပါရဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမှီတွဲနေတဲ့အခုပြောတဲ့ရုပ်ရှိခုရဲ့ဒီရှိခုဟာဘယ်တော့မှရုပ်လေးခုရဲ့ဒီရှိခုဟာဘယ်တော့မှခွဲလို့မရဘူးတဲ့ခွဲလိုက်ရင်ရုပ်ကိုမဟုတ်တော့ဘူးတခုစီခွဲထားနိုင်လို့ရှင်ရုပ်လိုမခေါ်နိုင်တော့ဘူးပြိုကွဲသွားပြီတဘာဝပျောက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပ
1: ါဗျာ
2: ခုကိသိပ္ပံဆရာတွေပြောတယ်မော်လားရေကို H2O လို့သင်္ကေတနဲ့ပြောတယ် H2 hydrogen က2ဆ2 atoms of hydrogen hydrogen atom 2ခု atom 2ခုနဲ့ဒါ oxygen atom 2ခု3ခုပေါင်းထားတာကိုဝါထာရေလို့ဒီလိုခေါ်တာမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါဗျာ
2: တဘာဝတွေကိုပေါင်းစပ်ထားတာကိုပြောတာအဲ့ဒါလိုပဲဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကြတဲ့အခါကျတော့ရေဟာရုပ်ရှိခုအပေါင်းအတန်နှစ်ခုသုံးခုတွေမကဘူးရှိခုပေါင်းထားတယ
1: ်မှန်ပါပ
2: ါဒါမှမဟုတ်ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာတရားကပို့ပြီးတော့နဲ့နေတယ်လို့တယ်လို့ပြောတာဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့တော့ဘုန်းကြီးတို့စီစာလာလာသင်နေတဲ့ပြင်သစ်တခါကြီးတယောက်ရောဘတ်လို့ခေါ်တယ်သူကဘာသာပြန်ထတာလေးတစ်ခုကိုပြောတယ်အဘိဓမ္မာကို psychology in philosophy လို့ပြန်ထတာကိုကြည့်ပြီးသူကဘာပြောတာတော့ဆိုဒီ psychology တို့ philosophy တို့ဆိုတာကအပေါ်ယံလေးပဲတဲ့ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကအဲ့ဒီတည်းနဲ့နဲတယ်တဲ့ဟောသူကပြောတာ
1: နော
2: ် psychology တို့ဒီ philosophy လို့မပြန်တိုက်ဘူးတဲ့ psychology ဆိုတာဘာမှတကယ်လေးနဲ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ philosophy ကလည်းတလောက်မလေးနဲ့ဘူးတဲ့ဘုရားပြီးတမကအဲ့ဒီတည်းနဲ့နဲတယ်တဲ့ဒါတဏိကမှာလည်းဘုန်းကြီးစီလာသွားတဲ့ robert ဆိုတဲ့ပြင်သစ်လူမျိုးကပြောသွားတဲ့စကားတ
1: ခုမှန်ပါပါဗျာ
2: ကြည့်အဲ့ဒီမှာဘုရားပြီးတမကသူတို့မတွေ့သေးတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကနှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကလေးကဟောဒီယုတ်တရားတွေကိုသိစိတ်ဟောနေပြီနော်
1: ပါပါ
2: ဗျာကြည့်အသေးဆုံးရုပ်ကလေးမြုံမုံကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုပါစို့နေ့စဉ်စားတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ပဲစီကလေးပဲကြည့်ပဲစီလေးသို့မဟုတ်ထမင်းစီကလေးထမင်းလုံးကလေးကိုကြည့်အောင်အဲ့ဒီထမင်းလုံးလေးဟာဒီလိုတရံလေးဖြစ်နေတာကဒီအဘောကနေစုစီထားတာမှန်ပါပ
1: ါဗျာ
2: အဲ့ဒီအဘောကစုစီတာဘယ်သူ့ဘောမှာတည်ပြီးစုစီရတာတော့ဆိုပထဝီဘောမှာတည်ပြီးတော့စုစီတာဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါပါ
2: အလုံးတီးနေတာကတော့ပထဝီပဲအဲ့ဒီမြေတပ်ပေါ်မှာအဘောကနေစုစီထားလို့ဆံအလုံးကလေးဒီစပထမင်းလုံးလေးဖြစ်နေတာထမင်းလုံးလေးဖြစ်နေဒီတဲမှာဒီထမင်းလုံးလေးဟာကြည့် အပူအေးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မားလာမှာတဖြည်းဖြည်းခြောက်သွားမယ်ဒါတေဇောရဲ့ဆွမ်းဆောင်ချက်ပဲမှန်ပ
1: ါပ
2: ါအဘောကစုစည်းထားတဲ့ထမင်းစီလေးပထဝီပေါ်မှာတည်ပြီးစုစည်းထားတဲ့ဟာလေးကတေဇောကြောင့်မို့လို့မားလာတယ်ခြောက်သွားတယ်ဟောဒီလိုဖြစ်တယ်နောက်ဝါရောကနေပြီးတော့ဒီစုစည်းမှုလေးထမင်းလုံးလေးကိုပုံတရံမပြက်အောင်ဝါရောကနေပြီးတွန်းပေးထားတွန်းကံပေးထားတော့ဒီပုံတရံလေးကဒီတိုင်းလေးဖြစ်နေတယ်ဒီသမင်းစီလေးมาတယ်မဲ့ဟောဒီဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတယ်မှန
1: ်ပါပါဗျာ
2: ကဲပြီးတော့အဲ့ဒီသမင်းစီလေးမှာအယောင်တို့တရံတို့မရှိဘူးလားအဲ့ဒီအယောင်နဲ့တရံကမျက်စိနဲ့မြင်ရတာဖြစ်သောကြောင့်ရုပ်တစ်ခုတခါအနတ်မရှိဘူးလား
1: ရှိပါရဲ့ဗျာ
2: အဲ့ဒီအနတ်လေးကရုပ်တစ်ခုအရသာရောမရှိဘူးလား
1: ရှိပါရဲ့
2: အဲ့ဒီအရသာလေးကရုပ်တစ်ခုထိုသမင်းစီလေးကိုစားခြင်းဖြင့်လူရဲ့တဏ္ဏမှာတစုံတစ်ခုအကျိုးကိုဖြစ်စေတာရောမရှိဘူးလား
1: ရှိပါရဲ့ဗျာ
2: အဲ့ဒါလေးကရုပ်တစ်ခုတဲ့ဟောပေါင်းလိုက်တော့ရုပ်ရှိခုဖြစ်သွားတယ်သမင်းစီလေးတစည်းတည်းမှာပဲเนาะသမင်းစားရင်ဆင်ကျင်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ဩဒါလေးကကြည့်တုံခဲလေးရတာပထဝီလေးပဲထိုပထဝီလေးကအာဘောလေးကြောင့်ဒီလိုစုစည်းနေတာတေဇောကြောင့်တဖြည်းဖြည်းမားမလာပြီးတောင့်သွားတာဟောဒီထဲကဝါယောကြောင့်ပြိုကွဲပြီးတော့တလုံးဒီတချမ်းစီဖြစ်မသွားဘဲနဲ့ဝါယောကြောင့်ဒီလိုပုံတရံလေးဟာခိုင်မြဲနေတာ။ဟောဒီပုံမှာအဆင်းရောင်လေးလည်းရှိတယ်အနံ့ကလေးလည်းရှိတယ်အရသာလေးလည်းရှိတယ်။ဒီဟာလေးကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကျိုးပြုတဲ့သဘာဝတတ်ကလေးလည်းရှိတယ်လို့ဟောစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်အထက်ကလေးရရှိခုမတွေ့ပေဘူးလား။
1: တွေ့နေပါပဲ
2: ဗျာ။အထဆိုတာရှိကလာပဆိုတာအစုဘုရားဝိဓမ္မာယယုတ်ဒီတစ်ခုတည်းမှမနေဘူး။ရုပ်ဟာအမြဲတမ်းအစုလိုက်နေတယ်တခုတည်းမှနေလို့မရဘူးအလုံးဟာဓာတ်ကြီးလေးပါးပေါ်မှာမိတည်ပြီးတော့အခုလိုဖြစ်နေကြတာဓာတ်ကြီးလေးပါးကလည်းစုစည်းထားတာအဓိကအမာခံကပထဝီစုစည်းပေးထားတာကအမာခံဖြစ်လာအောင်စုစည်းပေးတာကအာဘောနော်
1: မှန်ပါပါဗျာ
2: စုစည်းပေးထားတာကအာဘော၆တွေ့စီတယ်ရင့်ကျက်လာစီတယ်ဆိုတာကတေဇောသူစုစည်းမှုပြိုကွဲမသွားအောင်ထိမ့်ပေးထားတာက
1: ဝါယောပါ
2: ပဲဝါယောမျက်စိနဲ့မြင်ရတာလေးကရူပအစင်နားနဲ့နှာခေါင်းနဲ့အနံ့ရတာလေးကအနံ့လျှာနဲ့အရသာခံလို့ရတာကအရသာအကျိုးပြုတာကဩဇာ
1: ဩဇာ
2: ဟောရုပ်ရှိခုဟောဒီရုပ်ရှိခုဟာအဝိနိဘောကရုပ်ရှိခုအဝိနိဘောကဆိုတာခွဲလို့မရဘူးတခုနဲ့တခုခွဲလိုက်လို့ရှင်ရုပ်မဖြစ်တော့ဘူးခုန H2O ကိုခွဲလိုက်လို့ရှင်ရေဆိုတာမရှိတော့ဘူ
1: းမှန်ပါပါဗျာ
2: တို့တူပဲဟောဒီရှစ်ခုဟာ inseparable ခွဲချမ်းလို့မရတဲ့ရုပ်ရှင်မျိုးလို့ဒီလိုပြောတာ
1: မှန်ပါပါ
2: ဗျာခွဲလိုက်နေတာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲရှာပြီးတော့ကြည့်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်ကောင်းဆိုတာပုံမှန်တဏ္ဏကြီးဒီလိုဖြစ်နေတယ်လက်ကလည်းရှေရှေပုံမှန်တဏ္ဏကြီးဖြစ်နေတယ်ခြေထောက်ကလည်းပုံပေါင်ကနေပြီးတော့ခြေထောက်ပုံမှန်တဏ္ဏဖြစ်နေအဲ့ဒီလိုပုံမှန်တဏ္ဏတွေကဖြစ်နေတာဒီအမာခံကပထဝီပဲ
1: မှန်လားဗျာ
2: ဒီလိုပုံမှန်တဏ္ဏကြီးပေါ်နေအောင်ဘယ်သူကစုပေးထားတာတော့ဆိုအာဘောကစုပေးထားတာဒီပုံမှန်တဏ္ဏကြီးကတဖြည်းဖြည်းဒီလိုအမာခံကြီးဖြစ်တော့အောင်ဘသူကလှုပ်ပေးနေတာတော့ဆိုတော့
1: တ
2: ေဇောကလှုပ်လာတာတဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်နေတယ်ပုံပန်းတဏ္ဏကြီးပြိုကွဲမသွားအောင်ဘသူကထိမ့်ပေးနေတာတော့
1: ဝါယောကထိမ့်
2: ဝါယောကထိမ့်ပေးနေတာတဲ့နောက်အဲ့ဒီပုံမှာအစင်တရံဆိုတာရှိတယ်အနံ့ဆိုတာရှိတယ်အရသာဆိုတာရှိတယ်အကျိုးပြုတာဆိုတာရှိတယ်ဟောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲဒီရုပ်ရှိခုကိုတွေ့နိုင်တယ
1: ်မှန်ပါပါ
2: ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ရှာလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့တွေ့ဦးမယ်အဲ့ဒီရုပ်ရှိခုဟာဘာကြောင့်နေဖြစ်နိုင်တော့လို့ဆိုတော့အကြောင်းရှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တချို့ရှိခုကကမ်းကြောင့်ဖြစ်တာပထဝီအဘောတေဇောဝါယောရူပဂန္ဓာရတ္တဩဇာပါဠိလိုပြောလို့ရှိရင်နော်မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
2: တော့ပါဠိလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ပထဝီအဘောတေဇောဝါယောမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်မြေရေလေမိဟုတ်လားအစင်အနံအရသာဩဇာ တချို့ကကြတော့မြန်မာပြန်ရတာရှည်တော့အဲ့တော့ပါဠိလိုပဲသုံးလိုက်ကြတာပေါ့နော်
1: မှန်ပါပါဗျာ
2: ကိုရှာလို့တွေ့ပြီပဲစကားလုံးကအဓိကမဟုတ်ဘူးစကားလုံးဆိုတာထွင်ပြီးတော့သုံးသွားတာကိုနဲ့နားလည်သွားလို့ရှိရင်စကားလုံးဟာစကားလုံးပဲလေ
1: မှန်ပါပါဗျာ
2: လူတော်ဘာနာမည်တွေအခုအရှိကြီးမဲ့ကြတာမဟုတ်လားမလေးဆုံးအောင်တော့မခေါ်နိုင်ဘူးတချို့နာမည်တွေဘယ်နာမည်တွေတောင်အရှိကြီးမဲ့သေးတာပဲဒီအလုံးလေးသုံးလေးလုံးတော့မှတ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရှိခုဟာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့တော့သူတို့မဖြစ်ဘူးအကြောင်းနေရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါယုတ်တရားရဲ့အကြောင်းဟာ၄မျိုးရှိတယ်ယုတ်ကိုလေးလာတဲ့အခါမှာဟောဒီအကြောင်းတရားကိုလည်းဆက်ပြီးတော့လေးလာအကြောင်းတရား၄ခုထဲမှာယုတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားဟာကံဆိုတာတစ်ခုပါစိတ်ဆိုတာတစ်ခုပါလူရဲ့စိတ်ကလည်းယုတ်ကိုဖြစ်စေတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဥတုဥတုဆိုတာတခြားဟာကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတေဇောဓာတ်ကိုပဲခေါ်တယ
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
2: ဥတုဥတုနဲ့ပြောနေတာရဲ့ဥတုကလည်းမကောင်းမှုဟဲ့နဲ့ပြောကြတယ်ဘာကိုပြောတာတုံးပူရာအေးတာပဲပြောနေတာမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါဗျာ
2: ပူရင်လည်းဥတုမကောင်းဘူးအေးရင်လည်းဥတုမကောင်းဘူးပြောကြတယ်မပူဘူးမအေးလေးနေရင်မှကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
2: ຢာဒီဥတုမကောင်းဘူးຢာဒီဥတုမကောင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါပဲ temperature တေဇောဓာတ်ကိုပြောနေတာ
1: အဲ့
2: တော့ဥတုဆိုတာရုပ်နောက်အာဟာရနေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့အာဟာရအဲ့ဒီအာဟာရကြောင့်လည်းရုပ်တည်ဖြစ်တယ်တဲ့ဟောဒီရုပ်ရှင်မျိုးဟာကံကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်စိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဥရုကြောင့်လည်းဖြစ်တယ
1: ်
2: အာဟာရကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ကံစိတ်ဥတုအာဟာရအဲ့ဒီထဲမှာကံဆိုတာကနန္တရားစိတ်ဆိုတာကနန္တရားနန္တရားကြောင့်ဖြစ်တာဒါတွေကသက်ရှိတတ္တဝါတွေမှာကံကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်တမဲ့တွေကြတော့ဥဒုကြောင့်မဖြစ်တယ်ကြည့်တစ်ပင်တွေကရှင်တန်ပြီးတော့ထွားကြိုင်းနေတာလို့ညှို့ချောက်သွားတာလို့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တာเนา
1: ะမှန်ပါပါဘုရ
2: ားအဲ့တော့တစ်ပင်လို့ခေါ်တဲ့အရာလဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဒီရုပ်ရှိခုဖွဲ့စည်းထားတာပဲပုံပန်းတဏအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒီရုပ်ရှိခုကအမြင့်ကြတော့ပုံတရံလူတွေကအမြင့်လို့ခေါ်လိုက်တယ်။ဟောလုံးလုံးပင်စီကြီးကြတော့လေလူတွေကပင်စီလို့ခေါ်လိုက်တယ်ပုံတရံကခုနအမြင့်နဲ့မတူပြန်ဘူ
1: း။
2: တခါအကိုင်းကြတော့လေတခါပင်စီနဲ့မတူပြန်ဘူးအမြင့်နဲ့မတူပြန်ဘူးလူတွေကအဲ့ဒါကိုနာမည်တစ်မျိုးပေးလိုက်ပြန်တယ်။တခါအရွက်ကလေးတွေကြတော့လေခုနကပင်စီနဲ့မတူပြန်ဘူးလူတွေကနာမည်တစ်မျိုးပေးလိုက်တယ်အရွက်လို့ဟုတ်လားအပွင့်ကြတော့လေအရွက်နဲ့မတူပြန်ဘူးမတူပြန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကနာမည်တစ်မျိုးပေးလိုက်တဲ့အပွင့်လို့တခါအပွင့်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာကြတော့အသီးဆိုပြီးတော့နာမည်တစ်မျိုးပေးလိုက်တယ်။ဘာလို့တစ်ပင်တစ်ပင်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးအမြင့်ရှိတယ်ပင်စီရှိတယ်အကိုင်းရှိတယ်အရွက်ရှိတယ်အပွင့်ရှိတယ်အသီးရှိတယ်ဟောတစ်ပင်မှာအဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီရုပ်ရှိခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာတွေကြီးပဲတရံအမျိုးမျိုးပေါ်နေတယ်
1: ။မှန်လားပါ
2: တရံအမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ်နေတာအဲ့ဒီလိုတရံအမျိုးမျိုးပေါ်နေအောင်ဘသူတွေကဖန်တီးနေတာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုပြောတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကဖန်တီးနေတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမဟာဘူတတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်လို့ရှိရင် great appearance ပုံပန်းတဏ္ဍာအကြီးကြီးတွေပေါ်လွင်လာတယ်နောက်တစ်ခုကမဟာအဘူတအဩဇာတရံတွေအမျိုးမျိုးပြတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်မှန
1: ်ပါပါ
2: ကြည့်နေတောင်ကြီးတို့ဆိုလည်းပဲဒါပဲလေဓာတ်ကြီးလေးပါပဲတောင်ကြီးတွေတို့သစ်ပင်ကြီးတွေတို့အမြဲတမ်းကြီးကျယ်တာကြီးတွေအကုန်လုံးဟောဒီမဟာဗုဒ္ဓအကြီးကျယ်နာမဟာဗုဒ္ဓဘောမှာခုနကအစင်းတို့ဘာတို့ဒီယုတ်တွေကဥပါဒယုတ်တွေကကပ်ပြီးနေကြတာ
1: မှန်ပါပါ
2: ကြီးတာကမဟာဗုဒ္ဓကကြီးတာဘုလို့ခေါ်တာဒီမဟာဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ခေါ်တာမဟာဆိုတာအလွန်ကြီးကျယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဆိုတာပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတဲ့အရာတွေလို့ဒီလိုပြောတာเนา
1: ะမှန်ပါပါဗျာ
2: တောင်ကြီးတွေရဲ့တရံအမတန်ကြီးကြတယ်မြေပြင်ကြီးရေပြင်ကြီးတခါလဲမိဘုံကြီးဆိုအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့ပုံပန်းတရံတွေအနေနဲ့ပေါ်လာတာဒါကြောင့်မို့လို့မဟာဗုဒ္ဓ great appearance ပေါ်အဲ့ဒါကိုပဲဓာတု element လို့လည်းခေါ်သေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဓာတုဆိုတာရဲ့သဘာဝတရားကတတဝါမဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့သဘောသူဆောင်းနေတဲ့အရာတဲ့ ဟောဓာတုဆိုတဲ့စကားလုံးကတတဝါကို reject လုပ်ထားတာတတဝါဆိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဇီဝလို့သူတို့ပြောထားတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့တတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးဇီဝလည်းမဟုတ်ဘူးသူသဘောသူဆောင်နေတဲ့သဘာဝတရားတက်တက်မြတ်တာလို့ပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျ
2: သဘာဝတရားတက်တက်မြတ်တာမြတ်စွာဘုရားကနေတ္တနေဇီဝထေနဓာတုနေတ္တတတဝါလို့ခေါ်စရာမဟုတ်ဘူးတဲ့တတဝါမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါနေဇီဝဇီဝဆိုတဲ့ခေါ်စရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဇီဝတို့တတတို့ဆိုတာကအိန္ဒိယဖီလိုဆိုဖီကစကားလုံးနေတာတွေကအိန္ဒိယဖီလိုဆိုဖီမှာဇီဝတို့တတတို့ဆိုတာသူကပါမနင့်အင်တီတီထာဝရမြဲနေတဲ့အရာတွေလို့ယူဆတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့နော်ဒီဗမာတွေမှာလည်းပဲဒီလိုမြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူဆကလေးတစ်ခုရှိတာပဲဘာလို့ဆိုရင်လူတွေလို့ရှိရင်လက်ပြာကထွက်သွားဟုတ်လားလက်ပြာဆိုတာရှိသေးတယ်ဘတ်တာဖလိုင်းဆိုတဲ့ဟာလက်ပြာအဲ့ဒီလက်ပြာကနေထွက်ပြီးတော့နောက်ဘဝဝင်စားတယ်လို့ဘာလို့ဒီလိုပြောကြတာတကယ်တော့တည်ပြီးတော့ထွက်သွားတာဆိုတာလည်းတစ်ခုမှမရှိဘူးဝင်စားတယ်ဆိုတာလည်းတစ်ခုမှမရှိဘူးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်တာပဲရှိတယ်
1: မှန်ပါပါ
2: ဘုရားဗလာအယူဆအဘိဓမ္မာတရားတော်အယူဆဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းနေတာနောက်ကအစ်စ်စ်ပေါ်နေတာသာရှိတယ်လေမှန
1: ်ပါပ
2: ါအခုဘုန်းကြီးတရားဟောတဲ့အတန်တွေပဲကြည့်ရှေ့ကအတန်တွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းနေတာနောက်ကအတန်တွေဆက်ပေါ်နေတာလေ
1: မှန်ပါပါအ
2: ဲ့ဒါလိုပဲဘဝကူးတယ်ဆိုတာဒီတိုင်းပဲဘာမှမတူဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုပဲရှေ့ကတွေပြောင်းနောက်ကပေါ်ရှေ့ကပြောင်းနောက်ကပေါ်ရှေ့ကပြောင်းနောက်ကပေါ်ဟောဒီprocess ကြီးနဲ့သွားနေတာဒီလိုသွားနေတာအဲ့တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့မြဲပါတယ်ဆိုတာပြောစရာပဲရှိတော့မလို့မှန
1: ်လားပါဗျာ
2: ကာကြီးခဝေကမ်းမဲ့ကာကြီးရွတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့အတန်နေကာကြီးရွတ်လိုက်တဲ့ကကခကဆိုတဲ့အတန်နေကိုနားထောင်ကြည့်ကဆိုတဲ့အတန်ပြောက်သွားရင်ခဆိုတဲ့အတန်ပေါ်လာတယ်ခဆိုတဲ့အတန်ပြောက်သွားမှခဆိုတဲ့အတန်ပေါ်လာအဲ့ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်ကကနေခဖြစ်သွားတာလားသို့မဟုတ်ခကနေခဖြစ်သွားတာလားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးကကပေါ်ပြီးပြောက်သွားပြီခဆိုတာပေါ်လာပြန်တာဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
2: ခဆိုတာလည်းခကဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး तू ကပေါ်လာတာဟောအဲ့ဒါလို့ပဲဒီလူတယောက်ဒီဘဝကတည်ဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှင်အเจ้าညောင်တော်ဘဝမှာတစ်ခုထပ်ပေါ်တာဟိုပြောတာဒီကနေပြီးတော့လက်ပြာတို့ဝิญဉ်တို့ကနေပြီးတော့ထွက်သွားပြီးဟိုဝင်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
2: သို့တော့ line ကလေးတော့ရှိတာပေါ့ online ဆိုတာ line ကလေးတော့ရှိတယ်သူ line လေးနှုတ်ဆိုလွယ်လွယ်မှားမှားတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့သူကသူ line နဲ့သူသွားနေတာပဲနော်မှန
1: ်ပါပါ
2: ဖြစ်ပြနေတဲ့ line ချောင်းလေးအတိုင်းပဲသူကသွားနေတာဆိုတော့ဒီဘွားကဘာလုပ်လို့နောင်ဘွားအတွက် responsible ဘွားသူတာဝန်ရှိတဲ့ပုံကိုဖြစ်ရဘာလို့ဒီလိုင်းကြောင်းကိုသူကလမ်းကြောင်းကတခုတည်းနဲ့သွားနေတာဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
2: ပါဘုရားဒါကြောင့်လို့ဒီပေါ်ပြီးပျောက်သွားပြီမဲ့လို့ဒီနောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ဟာတွေကရှေ့ကပျောက်သွားတဲ့တဘာဝတရားတွေနောက်ထပ်ပေါ်ဖို့ရအတွက်သူက energy တွေကိုပေးထားကြတာတွန်းအားတွေ energy တွေစွမ်းရည်တွေကသူ့ထဲမှာရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီစွမ်းအင်တွေကနောက်အလုံးထဲမှာပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြည့်သွားလို့ကြည့်နောက်ပေါ်တာကရှေ့ပေါ်တာလဲစွမ်းအားတွေစွမ်းအင်တွေပိုထက်လာတယ်ပညာသင်တာပဲကြည့်လေမူလရန်ပညာသင်ထားတဲ့ဟာကပလရန်ပညာသင်မှုရအတွက်စွမ်းအင်တွေကြံရစ်တယ်ဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
2: သို့သောပျောက်သွားတာပဲအဲ့ဒါလဲတခါအလယ်ရန်ပညာကနေအထက်တန်းပညာအထက်တန်းပညာကနေပြီးတော့ University တက္ကသိုလ်ပညာဆိုပြီးတော့အကယ်၍သာလုံးဝပျောက်သွားမယ် energy မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်မူလရန်တင်ထားတာကဘယ်လိုလုပ်ပြီးအလဲရန်ကိုအကျိုးပြုမလဲအခုကအကျိုးပြုတယ်လေမူလရန်မတင်မဲနဲ့အလဲရန်တက်လို့မရဘူးလေမှန
1: ်ပါပါဗျာ
2: နားမလဲနိုင်ဘူးလေအေးဒါကြောင့်မလို့ဓာရီကပျောက်သွားတာတော့ဟုတ်တယ်လုံးဝပျောက်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ energy လေးတွေပေးထားခဲ့တယ်နောက်ဟာဒါကြောင့်မလို့ဖခင်အလောင်းတော်သူ့မိသားဘဝကပါရမီဖြည့်တာဂေါရမဖခင်လက်ထက်ကျ perfect ဖြစ်တာပေါ့
1: အ
2: နုဘုဆိုရင်ဘယ်ပါဖက်ဖြစ်မလဲကို line လေးနဲ့ကိုကတော့ရှိတယ်သို့တော့အဲ့ဒီ line ထဲမှာမြဲနေတဲ့အရာရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတဘာဝတရားဟာတစ်ခုဖြစ်တစ်ခုပြက်တစ်ခုဖြစ်တစ်ခုပြက်တစ်ခုပြက်တစ်ခုပြက်နဲ့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့သွားနေတာတဲ့တန်လျာထဲမှာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲသွားနေတယ် အကြောင်းတရားကိုမှီတည်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးသွားနေကြတာအေးကောင်းပြီမဟာဗုဒ္ဓတွေလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနည်းနည်းလောက်ရှာကြည့်ရလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်အယိုးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအယိုးကိုအယိုးပေါ်မှာအသားဆိုင်နေရှိတယ်နော်မှန်ပ
1: ါပါ
2: အယိုးထဲမှာအသားဆိုင်နေရှိတယ်ဒါဟိုစကယ်တန်ရုပ်တုကြီးတွေဘာတွေကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အခုခေတ်တော့ဟိုကြီးစရာတွေပေါ်ပါတယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမြင်လို့ရတာတွေလေအဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဆိုင်အခဲတွေအားလုံးဟာဒီရုပ်တရားတွေရဲ့အားလုံးရဲ့တရားဖြစ်လို့သူတို့ကိုပထဝီလို့ပဲခေါ်တယ်နော်မှန်ပ
1: ါ
2: ပါတရားပုံပန်းတဏ္ဍာကတော့အမျိုးမျိုးပဲသူကဖန်တီးနေတာပုံပန်းတဏ္ဍာအမျိုးမျိုးအဘောကနေစုစည်းပေးထားတယ်ဒီလိုအတုံးခဲတွေမှာအဘောတွေကစုပေးထားတယ်တိဇောကရင့်ကျက်လာစေတယ်ဝါယောကပြိုလဲမသွားအောင်ထိမ့်ပေးနေတယ်ဟောဓာတ်ကြီးလေးပါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိကဲအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည်မာမာပြော့ပြော့အတုံးခဲမှန်သမျှကိုဒါပထဝီလို့ဒီထဲမှာအာဘောဆိုတဲ့သဘောကသူကယူစည်းတဲ့သဘောနဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောနှစ်ခုရှိတယ်အာဘောမှာ
1: မှန်ပ
2: ါပါပထဝီမှာလည်းပဲသူကခက်မာတဲ့သဘောခက်မာတယ်ဆိုတာအတုံးခဲကိုပြောတာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
2: အတုံးခဲလေးဖြစ်တာကိုပြောတာခက်မာတယ်ဆိုတာကက္ခလတာလက္ခဏာပထဝီပထဝီဆိုတာခက်မာတဲ့သဘောလေးအတုံးခဲသဘောလေးကိုပထဝီခေါ်တယ်အဲ့ဒီပထဝီသည်ပဋိဌာနရတာကျန်တဲ့ယုတ်တရားတွေအလုံးရဲ့မိရာသူကအခြေခံလောကမှာပဂရိမြေကြီးသည်တောတောင်ရေမြေအင်္ဂေဟာအပေါင်းတို့ရဲ့မိရာဖြစ်တယ်လို့ပဲဒီအတုံးခဲလေးဟာယုတ်အလုံးဟာဒီပေါ်မှာမိနေကြရတယ်နော်ပဋိဌာနရတာတံပဋိဆနာပစ္စုပ္ပထာနာအရာရာဒီယုတ်ဒီမှန်သမျှပထဝီပေါ်မှာတည်နေကြတာမို့ပထဝီကတောင့်ခံထားတယ်လို့သူတို့ပြောတာကြည့်လေမုံတုံးလေးပဲကြည့်အောင်တော့ဒီလိုအတုံးလေးဖြစ်နေတဲ့အထက်မှာဒီအတုံးပေါ်မှာစုစည်းထားတဲ့အာဘောဆိုတဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ရှင်းဆက်လာစေတဲ့တေဇောဆိုတဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ပြိုကွဲမတော့အောင်ထိန်းထားတဲ့ဝါယောဆိုတာလည်းဒီပေါ်မှာရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့မှန
1: ်
2: ပါဗျာအေးဒါကြောင့်မို့လို့ပထဝီဆိုတဲ့မြေဓာတ်ရဲ့တဘာဝသည်အတုံးခဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်အတုံးခဲဖြစ်နေတဲ့သမျှအမှန်သမျှဟာအကုန်လုံးပထဝီဓာတ်ရှိနေတဲ့အရာတွေတဲ့နောက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကြည့်အရေးသဘောတွေမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါရဲ့
2: ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမျက်လုံးကထွက်တာတော့မျက်ရည်တဲ့နော်ဒီပါးစပ်ကထွက်တာတန်တွေးတို့ဒီလိုပေါ့လေဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အရေးဓာတ်တွေခန္ဓာကိုယ်မှာအရေးတွေအများကြီးရှိတယ်။နောက်သွေးတွေဟောအရေးသဘောတွေ။ဒါပြင်အဲ့ဒီသွေးဆိုတဲ့အထက်မှာအာဘောပဲရှိတာလား၊ကျန်တာမရှိဘူးလားလို့ဆိုရှိတယ်။ quantity กว่าသွားတာ။အယိုးကြတော့ပထဝီဓာတ်ကများတယ်။ကျန်တာတွေကလျော့နေသွားတယ်။ခုနကအရေးတွေကြတော့အာဘောဓာတ်ကမျောပြီးတော့ကျန်တာတွေကလျော့နေတယ်ဒီလိုနားလည်ရမယ်နော်။မှန်ပါပါ။အတုံးခဲဖြစ်ရင်ပထဝီကများပြီးကျန်တာတွေကလျော့နေတယ်။သူတို့က

0: မရှိဘူးเนาะစုစည်းတဲ့သဘောလေးကိုပြောတာမိထဲမှာအဲ့ဒီစုစည်းထားတဲ့သဘောရှိတယ်စုစည်းထားတဲ့သဘောလေးကိုပြိုလဲမသွားအောင်ထိန်းထားတဲ့ဝါရောလည်းရှိတယ်အပြင်ဝါရောလည်းရှိတယ်เนา
1: ะမှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ကြီးလေးပါဟာရေထဲမှာလည်းရှိတယ်မိထဲမှာလည်းရှိတယ်လေထဲမှာရောဆိုလေထဲမှာလည်းထို့တူပဲပေါ့လေတိုက်လို့ရှိရင်လူကိုလာထိတာကြည့်လေပြီးတယ်မို့လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီမှာထိတဲ့အခါမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိရင်ဒါပထဝီရဲ့သဘောကြောင့်ဖြစ်တာလေ
1: မှန်လားပါအ
0: ဲ့တော့လေထဲမှာလည်းပဲဝါယောကပြင်းထန်တာဝါယောကလွန်ကဲတာကျန်တာတွေကယော့နေတယ်ပေါ့အချိုးစားကြတော့ကွာခြားတယ်ကဲလူခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုကြည့်လိုက်လူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတုံးခဲသဘာဝတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးအပြင်ဘက်ကမြင်ရတဲ့သဘင်တို့ဘာတို့အကုန်လုံးဒါတွေကအကုန်လုံးပထဝီအမဂံယုတ်တယ်လို့အဓိကထားပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီပထဝီလို့ဆိုတဲ့အဲမှာယုတ်ရှိခုလို့ဒီလိုပဲမှတ်ရမယ်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ယုတ်ရှိခုရှိတယ်နော်အားလုံးကယုတ်ရှိခုနဲ့ဖွဲ့တယ်သို့တော့ပထဝီဒီလွန်ကဲနေတယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အရေးသဘောတွေကြတော့ယုတ်ရှိခုနဲ့ပဲဒါပေမဲ့အာဘောလွန်ကဲနေတယ်နောက်တေဇောတဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတေဇောဆိုတာရှိတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်နေမကောင်းတဲ့အခါကျတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပူးမလာဘူးလား
1: ပူလာပါတယ်ခ
0: င်ဗျာအေးတెంပရေချာဆိုတာသာမိုမီတာနဲ့တိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိရမယ့်အပူတွေပို့ပြီးတော့ပူးလာတယ်အဲ့ဒီအပူမျိုးကိုတန်တပ္ပနတေဇောလို့ခေါ်တယ်အပူတစ်မျိုးရှိတယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနော်မှန်ပါ
1: ပါခ
0: င်ဗျာနောက်အပူတစ်မျိုးရှိသေးတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိရဏကတေဇောတဲ့လူဟာကလေးလေးကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကလေးလေးတုန်းကအသားရည်နဲ့နည်းနည်းအရွယ်ရလာတဲ့အသားရည်တူသေးလား
1: တူပါပါဗျာ
0: တဖြည်းဖြည်းကြမ်းကြမ်းလာတယ်ရင့်ရင့်လာတယ်ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: မွေးစားကလေးလေးရဲ့အသားလေးကနုဖက်ဖက်ကလေးတဖြည်းဖြည်းကြမ်းလာတာဘသူကတည်းကြမ်းအောင်လုပ်နေတာလို့ဆိုတေဇောအဲ့ဒါဇီရဏကတေဇောလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတေဇောကပထမရင့်အောင်လုပ်တယ်နောက်ကြလို့ရှင်ရင့်ရာကနေအရင်လွန်လာတော့မှဲ့လာကြည့်ခေါင်းပေါ်ကသဘင်လေးတွေဖြူလာတယ်၊သွားတွေကျိုးကုန်တယ်၊ပရည်တွေတွန့်ကုန်တယ်။သူကနေလှုပ်နေတာနော်
1: ။မှန်ပါပါခင်ဗျာ။
0: အဲ့ဒီတေဇောကနေလောင်းနေတာ။အများရန်လောင်းနေလို့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရင့်ရောပြီးတော့အိုမင်းလာတာ။မှန်ပ
1: ါပါ။အ
0: ဲ့ဒါကစိရဏကတေဇောတဲ့။တေဇောနှစ်ခုရှိသွားပြီနော်
1: ။မှန်ပ
0: ါပါခင်ဗျာ။ပထမတေဇောကတန်တပ္ပနတေဇောလို့ခေါ်တယ်။လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာနေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်တဲ့အခါအဖျားချတဲ့အခါမှာပူလောင်တဲ့အပူမျိုးအဲ့ဒါကဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ဆိုရင်မတဲ့တာစားရင်လည်းဖြစ်တယ်မတဲ့တဲ့ဥရုနဲ့တွေ့ရင်လည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်မှာခုခေတ်လို့ဆိုရင်ပိုးကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့တန်တပ္ပနာတေဇောတဲ့စေရဏကတေဇောနောက်တစ်ခုတေဇောတစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်စားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရတွေဟာဝန်းထဲမှာကြီးညက်သွားချက်ထားသလိုကြီးသွားတာဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: လုံးဝကိုခွဲခြားလို့မရအောင်စားတော့ကတော့အမျိုးစုံစားတာပဲလေနောက်ကျတော့အဲ့ဒီကြီးညက်သွားတဲ့အခါကျတော့ခွဲလို့မရတော့ဘူးတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါလို့ဖြစ်သွားအောင်ဘယ်အပူကနေလှုပ်ထားတော့ဆိုပါစကတေဇောလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပါစကတေဇောကျတော့ကန့်ညောင်ဖြစ်တာတခြားကြောင့်မဖြစ်ဘူးကျန်တာတွေကတော့ကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြတော့ကံတစ်ခုတည်းကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ကဲနောက်တစ်ခုတေဇောတစ်ခုကဘာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒေရှနတေဇောတခါတည်းရန်ကြတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပူလာကြီးရဲ့လောင်လာကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့လွန်ကဲလာတဲ့အပူတွေလွန်ကဲလာတဲ့အခါမျိုးကြည့်လေအပူတွေလွန်လာတဲ့အခါကျတော့အနာတွေပေါက်ထွက်တာတို့ဘာတို့ဒီလိုတွေဖြစ်တတ်တယ်လေမှန်ပ
1: ါပါ
0: အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးကတခုတည်းအော်လူခန္ဓာကိုယ်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တေဇောဟာ၄မျိုးရှိတယ်တန်တပ္ပနာတေဇောဆိုဖြားလို့ပူလောင်တာတစ်ခုစိရဏကတေဇောတဖြည်းဖြည်းရင့်လောင်ဖြစ်စေတတ်တဲ့တေဇောဟာတစ်ခုပါစကတေဇောအစာအာဟာရတွေကျင့်ညက်စွာအောင် digest ဖြစ်အောင်ရှင်းကျင့်ညက်စေတတ်တဲ့တေဇောဟာတစ်ခုနောက်ဒဆနတေဇောခန္ဓာကိုယ်လောင်တတ်တဲ့တေဇောဟာတစ်ခုတဲ့ဟောအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့၄ခုဒီလေးခုဟာတေဇောနွန်ကဲနေတဲ့ရုပ်ရှိခုပဲလို့ဒီလိုမှတ်ရမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: နောက်တစ်ခုဝါယောဆိုတာရှိသေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝါယောဆိုတာကဲ လွယ်တကူစပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်

0: 24နှစ်ဘာလုံးလူတွေကအသက်ရှူနေကြတာရှိတယ်မဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါ
0: အဲ့ဒီအသက်ရှူနေတဲ့ဒီလေကြတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့အကြောင်းတရားကစိတ်ပဲတခြားအရာကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီထွက်လေဝင်လေဟာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်နေတာထွက်လေဝင်လေရပ်သွားလို့ရှိရင်ဟောဒီစိတ်အားနည်းသွားတာလို့ပြောရမှာထွက်လေဝင်လေထုံလုံးနိုင်လောက်အောင်ဆွမ်းအားတတ္တိမရှိဘူးဆိုရင်ရပ်သွားနော်စတုဋ္ဌဇံလို့ပါတော့တမာရီသိကောင်းသွားပြီးတော့စတုဋ္ဌဇံအဆင့်ထိရောက်သွားရင်လည်းထွက်လေဝင်လေရပ်သွားတယ်။နော်ထွက်လေဝင်လေတွေရပ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ထွက်လေဝင်လေထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ဟာဒီလေဟာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာ။စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါရောဒါတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ။နောက်တစ်ခါတစ်ခါတစ်ခါလူတွေလေတက်တယ်မဟုတ်လား။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။အထက်သို့ဆန်တဲ့လေကတစ်မျိုးရှိတယ်။အောက်သို့ဆုံတဲ့လေကလည်းတစ်မျိုးရှိတယ်။ဥထဲမှာဘိုက်ထဲမှာဝမ်းဘိုက်ထဲမှာရှိတဲ့လေကတစ်မျိုး။ဥတွေထဲမှာရှိနေတဲ့လေကတစ်မျိုး။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလှည့်လည်သွားနေတဲ့လေကတစ်မျိုးတဲ့။ကြည့်သွေးတွေဟာဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုလဲပတ်နေတာ။နှလုံးရဲ့ညှစ်အားကိုကြည့်ပြီးတော့နှလုံးညှစ်အားနဲ့ဟောဒီဝါယောဓာတ်ရဲ့ဆွမ်းအားနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုသွေးတွေကလဲပတ်နေတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့လေ6မျိုးလို့ဆိုလိုတယ်เนาะအထက်သို့ဆန်တက်တဲ့လေအောက်သို့ဆုံတဲ့လေဝမ်းလိုက်တည်သောလေဥလိုက်တည်သောလေအင်္ဂါကြီးငယ်လျှောက်တဲ့လေခန္ဓာကအတ္တတာပတ္တတာထွက်တဲ့ဝင်တဲ့လေလို့ဆိုဟောလေ6မျိုးအဲ့ဒီလေ6မျိုးကလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတော့ဒါဝါယောဓာတ်နှုံကဲနေတဲ့ဓာတ်7ပါးပဲလို့ကဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာလိုက်ပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒီတဘာဝတရားကလွဲတာရှိသေးရဲ့လားမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုမိပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်၄ခုအလုံးရုပ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါရုပ်၈ခုဒီကနေ့ရုပ်၈ခုကိုလေ့လာရပြီနောက်ဒီတွေထူးခြားတဲ့ရုပ်ကလေးတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီရုပ်တွေကိုနောက်ရကြတော့ဆက်ပြီးတော့ဟောကြရအောင်ဒီကနေ့တော့ဟောဒီရုပ်၈ခုကိုမှတ်ထားကြပြီတော့နော
1: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပြောင်းလဲသွားရတဲ့သဘောပျက်စီးသွားရတဲ့သဘောဟာယုတ်ထိုယုတ်တရားဟာအမကံအဖြစ်ရှိပြီးတော့နေတယ်ထိုယုတ်တရားဒီအာယုံကိုရယူနိုင်ခြင်းမရှိဘူးထိုယုတ်တရားဒီနှံ့ညောင်းလဲဖြစ်တယ်ကန့်ညောင်းလဲကန့်ညောင်းလဲဖြစ်တယ်စိတ်ကြောင့်လဲဖြစ်တယ်အခြားယုတ်တွေကြောင့်လဲပဲဥတုအာရလို့ဆိုတဲ့အခြားယုတ်ကိုလည်းမှီပြုတ်ပြီးတော့ဒီယုတ်တရားတွေဟာဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်အကြောင်းတရားတွေရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအကျိုးတရားတွေပေါ်နေတာအကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်သူတို့ဟာယက်တည်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုမိမိတို့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာယုံပြုပြီးတတိတံဝေကတရားပွားများနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
2: ်းငတ်တဲ့ဣရိယာပုတ်သတ္တံသတ္တရှိတဲ့ကိုနေဟန်ထားနဲ့နာဂတရားနာကြညာကခန္ဓာလှဲ့ကြခေါ်လိုက်တဲ့တရားမှန်တယ်မှမှန်တယ်ခန္ဓာနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဟုတ်ပြန်မှန်ပြန်တော့လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်မရှိတယ်ဝေဖန်သုံးသပ်အကျိုးရှိသည်တော်မှလည်းပဲပြစ္ဆုတ်ကတန်တရားလောကီလောကုံမိမိသူတပါနှစ်ဖြာသောကျိုးစီးပွားနှင့်ပြည့်စုံရလာလို့စီစစ်ဒီဟုတ်လားဟုတ်တယ်မှန်လဲမှန်တယ်ကျိုးလဲရှိတယ်အကျိုးအဖြစ်လဲပြည့်ပြည့်စုံနေဆိုရင်ဒီအကျင့်ဒီဓမ္မကိုယ်တန်တန်ကိန်းဝတ်အောင်မနေမနာမိဖို့သောယောက်ျားကဲ့သို့ကျင့်ကြံကြိုကိုအားထုတ်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒအတိတပြင်းပြင်းပြပြနဲ့တရားနာကြမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာများဆရာထားပြီတော့ဦးဇင်းတို့နဲ့တကွာအခုတရားနာလာကြကုန်သောအမိဖာညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့အားပဲဆင်းရဲတန်တရာဆင်းရဲကကျွတ်အောင်လွတ်အောင်ကယ်တင်သွားတော်မူတဲ့ယေရှုတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာညာရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောကြားသွားတဲ့တရားဓမ္မများဥထိတ်ထားပြီအဲဒီဥပနိဒယတိုင်းပဲအတရားနဲ့ပဲယေရှုဆက်ကြပါစို့ဆိုတော့ဒ တခါတည်းရမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုတိုးတိုးရှင်းရှင်းနဲ့ခေါ်လိုတဲ့အခါမူလနှစ်ဖြာနဲ့ခေါ်တယ်တပည့်တော်မှန်မှန်သာမလုပ်ဘူးမှန်သာပဲလုပ်တယ်သစ္စာကိုပဲမြန်နိုးတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုနာမည်ပြောင်းပြီးသစ္စာနှစ်ခုလို့ခေါ်ပြန်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကစကားပြောကြတဲ့ကသူတို့ရဲ့အထုံးပါရမီကိုပြလေရှိတပည့်တော်တို့ကအကြောင်းမခိုင်လို့ရင်မယုံဘူးအကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်ဆိုရင်မလုပ်ဘူးအဲလိုအကြောင်းတွေအကျိုးတွေအကြောင်းတွေအကျိုးတွေဒီစကားလုံးကိုထပ်ခါထပ်ခါသုံးရင်သူဟာစုံတစ်ခုသောဘဝကအကြောင်းကျိုးဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တရားနာခဲ့မှတ်သားခဲ့ဘူးလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုပင်လျှင်လေးခုအလွာအကြောင်းကနှမျိုးကျိုးကနှမျိုးပြင်လို့ရတဲ့အကြောင်းရှိတယ်လို့ပြင်လို့မရခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေလည်းရှိတယ်ညင်းလို့မရတဲ့ခန္ဓာတွေရှိတယ်လို့ညင်းမဲ့ဆိုရင်မလေးတန်ဖိုလ်လေးတန်နဲ့ညင်းပယ်လိုက်တဲ့ခန္ဓာတွေလည်းရှိတယ်အကျိုးတရားတွေလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးအကြောင်းအကျိုးအသေးစိတ်ခွဲပြီးလေးခုအလွှာနဲ့ဟောတယ်တခါတည်းမှာကျတော့ခရီးစိတ်တွင်းကြအသေးစိတ်ဟောမှပဲတရားတရားတွေထက်မယ်ပညာတွေထက်ပြီးတော့နားလည်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုပဲလျင်အင်္ဂါ12ပါးဆိုပြီးဟောတော်မူတယ်ဝိဇ္ဇာကသင်္ခါရကိုကျေစုပြုပြီးပြတ်တယ်ပြက်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာဒီဟူသောအကြောင်းမှပြက်ရင်သင်္ခါရဒီဟူသောအကျိုးလည်းပြက်မှာသင်္ခါရဒီဟူသောအကြောင်းမှပြက်ရင်ဝิญဉ္ဇဉ်ဒီဟူသောအကျိုးလည်းပြက်မယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ခိုင်နာမြဲတာအကူလောက်စရာမရှိဘူးဆိုပြီးတတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်တယ်ဝိဇ္ဇာပြက်ပင်မဲ့အစာထိုးပြီးသင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရပြက်ပင်မဲ့အစာထိုးပြီးဝิญဉဉ်ဖြစ်တယ်အစာထိုးပြီးဖြစ်တယ်လို့သိပြီးသိစေအပ်ပြီးပြက်ပြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ယူမှားတဲ့ဩက္စေကဒိဋ္ဌိကိုဖယ်တတ်တော်မူတယ်ရှင်းနေနောက်နဲ့ထမ်းထောက်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြက်ပဲသင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြက်ပဲဝิญဉဉ်လည်းဖြစ်ပြက်ပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌိလည်းဖြုတ်သစ္စာလည်းဆိုက်အောင်ပဲဟောတော်မူတယ်။ဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်ပြီဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်ယုတ်တယ်မကဝစီကိစ္စလည်းရှင်းဒီအကြောင်းကျိုးဆက်ရန်တရားကိုဖြတ်မှတာအိုနာတိလွတ်တာခွေးလို့နွားလို့ကျင့်တယ်လို့တော့အပူအလုတ်ပဲသီလပတ္တပရမတ္တကိလေသာကိုလည်းဖယ်ရှင်းနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကတစ်ချက်ခုတ်ကုန်ရင်သုံးချက်ပြတ်တဲ့တရားပဲ။အလွန်အတန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့တရားပဲဆိုပြီးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုအင်္ဂါ12ပါးလို့လည်းပဲခါတိယံမှာဟောတော်မူတယ်။တခါတလေကြတော့လည်းပဲဝတ်ဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုသုံးတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကြဟဲ့ခွေးလေးတွေမရိုက်ပါနဲ့တလိမ့်ဆန်လေးတွေမတတ်ပါနဲ့ဝဲလိုက်တတ်တယ်ငါတို့တော့ဒီအလုပ်ကြီးမလုပ်ရဲပါဘူးဝဲလိုက်ရင်ခတ်မှာပေါ့ဝတ်ဆိုတဲ့စကားကလေးကိုလေးလေးနက်နက်ထားပြီးသုံးလို့ရှိရအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတစုံတစ်ခုသောဘဝမှာဝတ်ဆိုတဲ့တရားနဲ့ဝတ်ဆိုတဲ့ဒေသနာဟောဟာရနဲ့တရားနာခဲ့ဘူးလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်ဗုဒ္ဓကသိတော်မြင်တော်မူပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုတရားဟောတဲ့အခါဝတ်သုံးဝါလို့နာမည်တက်ဟောတယ်ဝတ်ဆိုတာဝတ္တပဲဝတ္တဆိုတာလဲနေတာအလုံးကလေးပဲဂေါလီလုံးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တကလဘော်လုံးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးလုံးလေးတနည်းအားမှာမြေပြူကလေးနဲ့အမှတ်မှတ်ပြီးမြေပြင်မှာလှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရမြေပြူခဲနဲ့မှတ်ထားတဲ့အမှတ်ဟာကြမ်းခဲနဲ့ခဏခဏ တပတ်လေတိုင်းထိလိုက်တပတ်လေတိုင်းထိလိုက်ခဏခဏထိပြီးလိုက်မယ်ဧလာတို့ပဲတစုံတစ်ခုသောတရားဟာကုသံတမှာထခထခခဏခဏဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကိုဝတ်လို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့ဒီဝတ်လို့ပြောရင်လည်းတို့မြမလူမျိုးများကမွေးကလေးကအာကောင်းကွဲနေတယ်မွေးကလေးကလက်ကလေးခြေကလေးကဖြံလက်ကလေးလိုတူတူလေးတွေဖြစ်အဲ့လိုပုံပုံမျိုးတွေကြမှာဝတ်ကောင်ကလေးလို့ထင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲယောဂဝေဒနာဖြစ်စီပြီးအိယာထဲမှာစားလည်းမစားနိုင်ထားလည်းမထားနိုင်သေပါတော့လားဆိုတော့လည်းမသေအဲ့လိုနဲ့စင်စင်ရဲ့ရဲ့ညွညွညွညွအသက်ရှည်နေတာကိုလည်းဝတ်ခံရတယ်လို့သုံးကြတယ်။အဲမြတ်ဗုဒ္ဓဆိုလိုတဲ့ဝတ်ကတော့ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့တွေ့မှဝတ်ရလို့မထင်ပါနဲ့။ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဒီတရားတွေကထပ်ပြန်ထပ်ပြန်ထပ်ပြန်နဲ့ဝဲလှဲ့တယ်လို့လှဲ့နေပြီဆိုရင်ဒါဝတ်တည်းပဲလို့မြတ်ဗုဒ္ဓကဟောကြားတော်မူတယ်။အဲတော့ကိုယ်တဏ္ဍာကိုကြည့်ပါ။ဒေါသတဏ္ဍာမှာလောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်တတ်ပါရဲ့။လောဘဒေါသတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တဲမှာပူတယ်လောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးအဖြူလေးကညှက်နွမ်းသွားတတ်တယ်အဲ့လောဘဒေါသတွေကလည်းပဲဘယ်လိုလုတ်လိုက်ပါလားညာလိုလုတ်လိုက်ပါလားလို့ခိုင်းတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပူလဲပူတယ်ညှက်လဲညှက်တယ်ခိုင်းလဲခိုင်းတယ်အဲ့လောဘဒေါသတွေကဓမ္မတန်တမှာတစ်ချိန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ခဏခဏဖြစ်တယ်ခဏခဏဖြစ်တာကဝော့ဖြူစင်တဲ့စိတ်တွေကိုညှဉ်းနှွမ်းစေတာကအငြိအကျင်းနဲ့တူသောကြောင့်ကိလေသာအဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုကိလေသာဝော့လို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့သဘာဝနဲ့လက္ခဏာကတော့ပူမယ်ညှဉ်းနှွမ်းမယ်ခိုင်းတက်တဲ့သဘောရှိတယ်ပူညက်ခိုင်းလေးပေါ်လေအဲ့ဒီဘောလေးတွေကကိုယ်တန်တာရှိတယ်သူကိုကိလေသာဝော့လို့ခေါ်တယ်ခိုင်းတဲ့ဓမ္မကခိုင်းမှတော့လှုပ်တဲ့ဓမ္မကလည်းလှုပ်လိုက်မယ်ကာယကံနဲ့လှုပ်တယ်ဝစီကံနဲ့ပြောတယ်မနောကံနဲ့ကြံတယ်အဲ့တော့ကိလေသာကခိုင်းပြီဆိုမှဖြင့်ကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေတရားသည်ဖြစ်စေမတရားသည်ဖြစ်စေအလုံးနဲ့လက်နဲ့မပြတ်အောင်တိမ်ကြုံလုပ်နေရတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကာမဝတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုပါတယ်တော့ကာမဝတ်။ကိလေသာခိုင်းလို့လုပ်ရင်ဘာလုပ်လို့။ကြောင်းကောင်းကောင်းစောက်ချံလို့ကိလေသာမေတ္တာလေးပို့မယ်ခိုင်းလိုက်ပြီလှုပ်ပြီအဲ့လိုလှုပ်ပြီဆိုတာကိလေသာခိုင်းလို့လှုပ်တာပဲတတဝါတွေပဂတိကြမ်းမာပါတယ်ချမ်းသာပါဆိုပဂတိစင်ကြယ်တဲ့စိတ်နဲ့မြတ်တာပို့တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်အတွက်ကိုယ်တားလေးအရှင်ပြေခြင်းလို့မြတ်တာပို့နေရင်မညာပဲပြောရရင်အဲ့ဒါကာမဝတ်ပဲမညာပဲပြောရရင်ပါတယ်တော့ကာမဝတ်ပဲဘာလို့ဆိုကိလေသာခိုင်းတာကိုကိလေသာခိုင်းရတဲ့အဲ့ကာမဝတ်ကလည်းခဏခဏခိုင်းတော့ခဏခဏမလုပ်ရပြန်ဘူးလားတော့ကြာအရှိမရစရာရှိရဲဆိုအရှိသွားလိုက်နောက်မှရစရာရှိဆိုအနောက်မှသွားလိုက်မိုးရွာနေပေမဲ့ကိုယ်အိမ်ကိုရအေးစစမနေနိုင်ဘူးမဲ့မျက်နှာလေးပြမှရစရာရှိတာရမှာပေါ့တနာခိုင်းတာနဲ့မိုးရွာတဲ့ထီဆောင်ထွက်ရပြန်ပြီအဲ့လိုနဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ခိုင်းသမျှမငင်းနိုင်ပဲလုပ်နေရတာကာမဝတ်တဏ္ဍာခိုင်းသမျှမငင်းခံပဲကြွန်တော့ွယ်တပေါက်တော့ွယ်ကြွန်ဆိုတာကကြွန်ပဲကြွန်ယောက်ျားလေးနဲ့ကြွန်မိန်းကလေးနဲ့အကြောင်းဆက်ပေါင်းဖက်လို့ပေါက်လာတော့တပေါက်လို့ခေါ်တယ်ကြွန်တဲ့နေသွားတာပေါ့လေတချို့ကတော့မျိုးရိုးကကြွန်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူများကျွေးယူလို့ဖြစ်တဲ့ကြွန်တပေါက်ကြတော့သူ့အဖေနဲ့အမေကကြွန်မျိုးအဲ့တော့ကျွန်တပေါက်တပွဲတနာခိုင်းသမျှလိုက်လုံနေရရင်ဘလို့ပဲပတ်ဝန်းကျင်ကကောင်းတဲ့လုပ်တွေဆိုးတဲ့လုပ်တွေပြောပြောဓမ္မသဘောရတော့ကာမဝတ်ပဲကိလေသာဝတ်ကခိုင်းနေအကြောင်းကာမဝတ်ကလုတ်တဲ့အကျိုးဘာနဲ့ပါတော့ ကြောင်းနဲ့ကြုံတယ်ကြောင်းနဲ့ကြုံကမ္မဘဝလှုပ်တဲ့အခါလှုပ်လိုက်တဲ့ကံအတိုင်းပဲခံစားအရာစကားနဲ့ပြောရင်စံစားရတာရှိရပေါ့အရာစကားနဲ့ပြောရင်တော့ခံစားစံစားရတာရှိရပေါ့အဲ့တော့ကမ္မဘဝလှုပ်လိုက်တဲ့နောက်ခန္ဓာတမျိုးမျိုးတော့ရမှာပဲလူခန္ဓာဖြစ်မလားကမ္မဘဝကအမဲတွေလုံးခွေးခန္ဓာဖြစ်မလားခန္ဓာတမျိုးမျိုးတော့ရဘယ်ခန္ဓာပဲရရဘသူကဘလို့ပဲစံစားတယ်လို့ပဲစကားလုံးမြင့်မြင့်နဲ့ပြောပြောခန္ဓာရရင်သိကြတာတော့အိုမာပဲကာလရဲ့စာဘဝဘတိုင်းဖက်တာသဘောနဲ့ကြည့်အိုမာပဲမဟုတ်ရင်လည်းအိုအောင်ပါအိုယုံနမကောင်နာရအောင်ဩရာရီနာရာရီနဲ့ကြုံယုံနေမကသေးဘူးလောကရာရှိပါရဲ့ဘယ်ပြန်ညာပြန်နှိမ့်ဆက်တာဒီလဲခံရလိမ့်မယ်ဩတတ်တယ်နာတတ်တယ်ပေတတ်တယ်လောကရာနေရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းဒါန်ဒီခံရတယ်ယံသူမျိုး၅ပါးဝိုင်းဝိုင်းလဲနေတတ်တယ်မခံခြင်းမဲ့လည်းခံနေရတယ်မဟုတ်ခြင်းမဲ့လည်းဦးနေရတယ်ကောင်းငုတ်လဲစင်းဒူးတုပ်ပြီးခံနေရတယ်အဲ့ခံစရာရှိတာခံနေရတာဝိပါကဝတ်လို့ခေါ်တယ်။ခံစရာရှိတာခံနေရတာဘာလဲတော့ဝိပါကဝတ်ပါဗျာ။နေဘူးတယ်မခံခြင်းဘူးခံနေရမှာပဲ။မိုးရွာတယ်မခံခြင်းဘူးခံနေရမှာပဲ။မခံခြင်းလည်းပဲခံနေရတယ်။ဒုတုပ်ခေါင်းမုတ်လဲဆင်းပြီးခံနေရတယ်။ညင်းလို့ကိုမရအောင်။အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကဝိပါကဝတ်ပဲ။ကာမဝကကြောင့်ဝိပါကဝကအကျိုးဒါပြန်ဝယ်သုံးရလို့ပြောပေမဲ့သေသေးချာချာညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ရတ္တုစကံပေါ်လဲဖြစ်တော့အကြောင်းနဲ့ကျိုးပဲအကြောင်းနဲ့ကျိုးပဲဒီတခေါင်းနဲ့ပြောနေတယ်ကိလေသာဝကခိုင်းနေပူတယ်ညှဉ်းနှွမ်းနေအကြောင်းကာမဝကတကားတော့တင့်သည်မတင့်သည်မသိဘူးတိမ်ကြုံပြီးလောက်လာတာခိုင်းတဲ့သူရှိတော့တိမ်ကြုံလောက်နေရကာမဝကအဲဒီကံလေးကြောင့်နောက်ခန္ဓာရပြီးဩနာသိကိုမလွဲတာမရှောင်တာခေါင်းငုံပြီးခံရတာကဝိပါကဝတ်အဲဒီဝိပါကဝတ်ကိုဒကာဒကမတို့ကဝိပဿနာမတင်တော့ဘူးဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်မရှုဘူးဆိုရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဝိပါကဝတ်ကြီးကိုငါလို့ထင်တတ်တယ်တကယ်တော့ငါလို့ထင်နေတာဝိပါကဝတ်ကိုလည်းပဲငါလို့ထင်တတ်တယ်ကာမဝတ်ကိုလည်းငါလို့ထင်တတ်တယ်ကိလေသာဝတ်ကိုလည်းငါလို့ထင်တတ်တယ်တရားဓမ္မတို့သိတာခန္ဓာ၅ပါးငါလို့ထင်မှတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ထင်နေတာဝတ်သုံးဝငါလို့ထင်တဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲလို့မှတ်ငါဒေါသဒေါသကကိလေသာဝတ်ငါနဲ့လာရောတယ်ဒါပေမဲ့ကိလေသာဝတ်ကလည်းပဲငါနဲ့ရောပြီဆိုဒိဋ္ဌိဖြစ်တော့တာပါဒါငါလို့တာငါခိုင်ငါကိုင်တာငါစီမံတာကာမဝတ်ကိုငါလို့ထင်မြန်တယ်ငါနာတယ်ငါခံစားနေရတယ်ငါကြည်ကွဲနေတယ်ငါပျော်ရွှင်နေတယ်ဝိပါကဝေကုံငါလို့ထင်ပြန်တယ်ဒါမြင်တကမအကျေသာချဲ့ယူလိုက်ပါခန္ဓာ၅ပါးငါလို့ထင်မှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးဝေသုံးဝငါလို့ထင်လဲပါတယ်တော့ဒီနေ့တော့တရားနာလိုက်တော့ဒါငါမဟုတ်ဘူးပူတယ်ညစ်တယ်ခိုင်းတယ်ကိလေသာဝေဒီကိလေသာဝက်ကကိုယ်တန်တာအလိုလိုပေါက်ွားတာလားလို့မေးတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိုယ်တကံတော့လက်ရှိရထားတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှားလိုက်တာ ਨੇ ဒါကိလေသာဖြစ်တော်လာတယ်ဘာလို့နှလုံးသွင်းမှားတာတော့မရှုလို့ဒါကြောင့်ဝိပါကဝက်ကိုမရှုရင်ကိလေသာဝက်ပေါက်ွားတယ်လို့မှတ်ပါကိလေသာဝက်ကြောင့်ကာမဝက်လုပ်တယ်ကာမဝက်ကြောင့်ဝိပါကဝက်ရတယ်ဒီနောက်ပြောတဲ့အခါဝိပါကဝတ်ကြောင့်ကိလေသာဝတ်ဖြစ်တယ်လို့မပြောဘူးဝိပါကဝတ်မရှုမိလို့ကိလေသာဝတ်ဖြစ်တယ်တလို့သုံးတယ်ကြောင့်လို့သုံးနေတာကနှစ်နေရာကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကာမဝတ်လုပ်တယ်ကာမဝတ်ကြောင့်ဝိပါကဝတ်ဖြစ်တယ်ကြောင့်ကနှစ်နေရာသုံးဝိပါကဝတ်နဲ့ကိလေသာဝတ်ကြတော့ကြောင့်လို့မသုံးတော့ ဖះလည်းပဲခန္ဓာရှိတာပဲကိလေသာငြိမ်းနေတာပဲသူကတိုက်ရိုက်ကြီးဧကံကြီးကြောင့်လို့မသုံးသုံးလို့မတော်ဘူးဒါကြောင့်ဝိပါကဝဲမရှုမိတော့ဗါတယ်တော့ကိလေသာဝော့ဖြစ်တယ်လို့သုံးတယ်အဲ့တော့တရားမှမနာတရားမှနှလုံးမသွင်းဒီဝတ်သုံးဝလဲနေတာဝတ်သုံးဝဘယ်နဲ့တော့ကျမ်းကျမ်းမှမှဖြစ်လဲလဲနေတာစည်းစိမ်ဥစ္စာပြည့်လျှမ်းနေလဲပဲ။ဟုတ်။ချွတ်ချက်မှတ်ချက်သာမပါဘူးဆိုရင်나ကြီးကြီးနဲ့나နော်။나ကြီးကြီးနဲ့나နော်။ဝိပဿနာမရှိဘူးဆိုရင်မေတ္တာပို့နေရင်လည်းဝတ်သုံးဝလဲတာ။ပရိစ္ဆေနေရင်လည်းဝတ်သုံးဝလဲနေတတ်တယ်။ဗုဒ္ဓနှုတ်တရပွားနေရင်လည်းဝတ်သုံးဝလဲနေ။ဒါဖြင့်လှူနေတန်းနေရင်လည်းဝေသုံးဝလဲတတ်တယ်ဘယ်ချိန်လဲလို့မရှုမိရင်ပေါ့ဘယ်ချိန်လဲဒါများအလုံးသောတက္ကံဝိပဿနာရှုဖို့အရေးဟာဖြင့်ဒုသာသနာတော်နဲ့တွေ့တော့မှာအခုလို့ဆုတ်ကတ်ကြီးမှာမလို့ဧကံလောက်ရမယ်လို့အချိန်မဆိုင်မဲ့လောက်ရမယ်လို့တက်တုတ်ရိုက်ပြီးလောက်ရမယ်လို့ခကြီးပေါက်အောင်လောက်ရမယ်အလုတ်ဖဲလို့သာဆုံးဖြတ်ချက်ချတက္ကရကမလူလူဖြစ်တဲ့အချိန်ဘုန်းကြီးတို့လူဖြစ်ရတဲ့အချိန်ဟာဆုတ်ကတ်ကြည်တော့မှလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုလာနေတာပဲယောဂတရကကလာလို့မှမပြီးဘူးကုံစိနှုံးနေကြီးလာတယ်ဒုဗ္ဗိတ်ကန္တရကကလာပြန်ပြီသူကအစာပြိုးနေတော့ရှင်သေးသူနဲ့ရှင်နေတဲ့ဟိုနေရာဆက်ဖြစ်ပြန်ပြီဒီနေရာဆက်မဲ့ဖြစ်နေပြန်ပြီတတိကသုံးမျိုးလာနေတယ်ဒါကကြည်တော့မှနဲ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့အချိန်တခါတော့ပေါ့ပေါ့တန်တန်လေးနေလိုက်မှများဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့အတော်လေးစိုးရိမ်တယ်တကြီးသုံးပါးကဖြင့်နောက်ကျော်ကတ်နေပြီ။ကိုကသားနဲ့ပြောသမီးနဲ့ပြောစီးပွားနဲ့ပြောအပြောကျူးရင်နဲ့ဝက်သုံးဝပဲနဲ့တော့လဲနေတယ်။ဝက်သုံးဝလဲနေတယ်။ဇဝက်သုံးဝလဲပြီဆိုတော့နောက်ခန္ဓာနောက်ခန္ဓာရမှာပဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုလည်းပဲမထောက်တော့ပါဘူး။ဒီမှာသစ္စာပါမီဆရာတော်ကြီးတခြားသောတန်ခါတော်များလည်းပဲရှိတယ်။သိပြီရှိရှိဝေဝေပြောနေစရာမလိုဘူးဆရာတော်ကြီးတွေခဏခဏလဲဆုံးမနေကြတယ်တရားဓမ္မတို့ရဲ့ပါးရင်နာရေးတွေမှန်သမျှလမ်းညွှန်ဆုံးမတဲ့ဆရာတော်တွေမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဥပနိဒိယခံပြီးတရားဓမ္မတို့အလင်းရောင်ပေးနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေဆိုရဆရာတော်ကြီးတွေရှိဆိုတော့ဘုန်းကြီးများကအချိုးပေါ်တကားထလောင်းစရာမလိုတော့ပါဘူးဆရာတော်ကြီးတွေဆုံးမနေတာလည်းများကြီးပဲမနေ့တုန်းကဟောလိုက်တဲ့တရားလေးဆိုရင်တူတူလေးနဲ့ချီချီမီမီရှိလို့လိုတာမဟုတ်ဘူးသိလို့လိုတာဟဲ့အလောမနာလေးနဲ့တဲ့စကားနဲ့လူပုံလူနီးကိုဝကြတစ်ချောင်းနဲ့ပြန်သွားတယ်စကားတစ်ခွန်းနဲ့ပြန်သွားတယ်ဩဇာကိုမြောက်လိုက်တာမခိတ်ပြုတ်ပြီးတင်သွားတယ်ရှိလို့လို့တာမဟုတ်ဘူးလေသိလို့လို့တာသိကောင်းတဲ့စကားလေးပဲအဲ့တော့ဒီလောက်ထက်မြဲဒီလောက်ကရုဏာကြီးတယ်ဒီလောက်တော်တဲ့နဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရှိနေတော့ဘုန်းကြီးများကတာဝန်ရတာဟောနေရတယ်သိပြီပြိဿသမုတ်ကဒုတ်ထောက်ပြီးရှေရှေဝေဝေသိပ်ပြောနေစရာမလိုဘူးအချိန်နဲ့သွားနေတဲ့ရင်ရထားဖြစ်တော့ကြောင်းတွန်းနေစရာမလိုဘူးပဲ့ထိန်ဖို့ပဲနည်းနည်းလေးတိမ့်ငယ်ရိမ့်ငယ်တလောက်ကလေးပဲလုပ်ဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကဝက်သုံးဝကိုဒုတ်မထောက်ဖဲနဲ့ပြောနေတယ်။ဒေါသန္တမှာကိလေသာဝကာမဝဝိပါကဝမရှိဘူးလား
1: ။ရှိပါဘူး
2: ။တစ်မျိုးတည်းမထင်နဲ့နော်။တစ်မျိုးတည်းထင်နေရင်ကဏမကြည့်ဘူး။ခဏမကြည့်ဘူးဆိုရင်အိုးဥကောင်ခါချီလက်ကြီးပဲဝက်ကောင်ကြီးလိုထင်နေမှာမြင်သာထင်သာတဲ့ဥကောင်ခါချီလက်ပဲဝက်ကောင်ကြီးလိုထင်နေမှာလေးလေးဖြတ်လိုက်တဲ့ဒီလိုဆွဲလာတဲ့ဝက်ကောင်ကြီးဝက်ကောင်ကြီးသွားလေးကြိုးတယ်စားလိုက်တော့လိုက်ရင်ကျင်ကနေနာကနေဖြစ်တဲ့ဝက်ကောင်ကြီးဝက်ကောင်ကြီးလုံရတန်တန်ပုံဟာနမိတ်ရှိတဲ့ဒီ32ဘတ်တာအာသဘောကြီးကိုပဲဝက်ကောင်လိုထင်နေတကယ်ကြေတရားနဲ့သဘောကြည့်တော့လောဘဒေါသဆိုတဲ့ကိလေသာတွေမြင်လို့ကိုင်းလို့တွယ်လို့ရတာလား
1: မရပါဘူး
2: မရပါဘူးမရပါဘူးဘုရားဟောတဲ့ကိလေသာဝေါ်တယ် ဒါကြောင့်တော့တန်တာမှာအပေါင်းစုကြီးနဲ့မကြည့်ပဲနဲ့အခွဲအပြားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝက်သုံးဝပေါ်နေတယ်။ပြိုင်ပေါ်သလားလို့မေး။ပြိုင်တော့မပြိုင်။တစ်ခုပေါ်ရင်တစ်ခုပေါ်လို့မရဘူး။ဝက်သုံးဝတဲ့ကတခါလေကိလေသာဝကထင်ရှားနေတယ်။တခါလေကာမဝကထင်ရှားနေတယ်။တခါလေဝိပါကဝကထင်ရှားနေတယ်။ရဝိပဒနာရှုတော့ဘလို့ရှုရမလို့ထင်ရှားတဲ့ဝတ်ရှုလေပြဆုံးကန်တဲ့ပေါ်နေတဲ့ဝတ်ရှုလေရှင်းမြောင်ဒီခန္ဓာပဲရှုရမှာမဟုတ်ဘူးလားဘယ်ဟုတ်မလဲကိလေသာပေါ်နေကိလေသာဝတ်ရှုပေါ်ပြဆုံးပန်တဲ့တယ်ပဲကာမဝတ်လုံနေရင်လုံနေတဲ့ကာမဝတ်ရှုပေါ်အဲ့ဒါပြဆုံးပန်တဲ့တယ်ပဲခံစားနေရတဲ့ဝိပါကဝတ်ပေါ်နေတဲ့သူ့ရှုတဲ့တယ်ပဲအဲ့ဒါပြဆုံးပန်တဲ့တယ်ပဲဒါပြန်ဝေသုံးဝမှာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအကွက်နှင်းဝိပါကဝတ်တစ်ခုတည်းရှုရတယ်လို့မထင်နဲ့ပေါ်တဲ့ဝတ်ဘယ်နဲ့တော့ရှုရုံပဲပေါ်တဲ့ဝတ်ဘယ်နဲ့တော့ကိုကရွေးချယ်နေစရာလိုသလားရွေးချယ်စရာမလိုပါဘူးသူ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတဲ့ဝတ်မှန်တည်းအကုန်ရှုရဆွဲကြိုးတကုံးမှာအဆက်ကလေးတွေများကြီးရှိတယ်ပဲအဆက်အစက်ကဖြတ်ဖြတ်ပြတ်ဖို့လိုရင်းတယ်ဆွေကျော်မအဆက်ကလေးတွေမရှိဘူးလားအဲတန်ဝဆက်ကလေးတွေရှိမှာပေါ့ဆွေကျော်တို့ခုကိုဖြတ်မယ်ဆိုဘယ်အဆက်ကဖြတ်ဖြတ်ပါတယ်တော့ပြတ်ဖို့လိုရင်းပဲအေးပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုဖြတ်တောက်တဲ့နေရာမှာလားတူပဲဘယ်အဆက်ကဖြတ်ဖြတ်ပြတ်ဖို့လိုရင်းပဲတို့ပဲမဲ့သူ့နေချားတော့ရှိတာပေါ့ဘာပေါ်ပေါ်ဘယ်ဝက်ပေါ်ပေါ်ရှုရှုရင်ရှုရင်လည်းရှုညာကယင့်ကျက်လာတဲ့အခါကိလေသာဝတ်တွေအဖြစ်နဲလာတယ်ခိုင်းတဲ့ကိလေသာဝတ်ကမှအဖြစ်နဲတော့ကာမဝတ်တွေလည်းအဖြစ်နဲလာတယ်သိညာယင့်ယင့်လာပြီဆိုရင်ကိလေသာဝတ်ကဖြစ်ခွင့်မတာတဲ့အတွေ့ယင်းထဲမှာအေးအေးလာတတ်တယ်ကိလေသာဝတ်ကပူတာ ਉਹ အပူတွေမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လာတော့อีลาเกริตาก็ค้านတော့กามวะก็เลิกอ่ะเลยค้านเนี่ยวะมาไม่ရှိတော့โหกามบวชแล้วปัญญาขัดดีล่ะดังนั้นกามวะที่เน่ลาได้คาปัญญาขัดเนี่ยตริละล้อเลี่ยบอลอลีอเปมกินเนี่ยไม่เลี่ยบอซาไปลุกนี่แท้กามวะที่เลยเน่ๆลาดิฉิมะลุกผู้ละมะลุกผู้สกาไม่เปียวผู้โหลเปียวดาหมอบခြေလှုပ်ရှင်လှုပ်မဲ့တတိနဲ့လက်လှုပ်ရှင်လှုပ်မဲ့တတိနဲ့စကားပြောရင်ပြောမဲ့တတိနဲ့တတိနဲ့လှုပ်နေပြီဆိုမှတော့ဟိုမှာကာမဝတ်လို့ပြောလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ကိလေသာဝတ်တွေချုပ်တဲ့တွေ့တရားအထုတ်ရင်လည်းငြိမ့်လာတတ်တယ်အဲအပြင်းမကင်းတဲ့တတိလွတ်တဲ့ကာမဝတ်တွေချုပ်လာတဲ့တွေ့အမူအရာတွေကသိပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းလာလိမ့်မယ်သူတဏ္ဍာဘာတွေပဲဖြစ်တယ်လဲလို့မေးဉာဏ်သိရင်လားဝိပါကဝဲပေါ်မယ်ရှုတယ်ဝိပါကဝဲပြန်ပေါ်မယ်ရှုတယ်ဝိပါကဝဲပေါ်တယ်ပြန်ရှုမယ်ညာရင်လားညာရင်လားအဲ့လိုနဲ့ရှုရင်ရှုရင်လည်းဝိပါကဝဲတွေဟာဖြစ်ပြီးပဲနဲ့တော့ပြည့်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားတဲ့ဝိပါကဝဲလည်းပြည့်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားတဲ့ဝိပါကဝဲလည်းပဲနဲ့တော့ဥပ္ပကဝေဒနာကိုခံစားတဲ့ဝိပါကဝဲလည်းกายิกဝေဒနာကိုခံစားရတဲ့ဝိပါကဝတ်လဲစေတသိကဝေဒနာကိုခံစားရတဲ့ဝိပါကဝတ်လဲโอ้ဘယ်ဝတ်မဆိုဘယ်နဲ့တော့ပြတ်ပါကလားအရာစကားနဲ့ပြောတော့စမ်းနေတယ်စမ်းနေတယ်ဆိုပဲစမ်းနေရတာမဟုတ်ဘူးပြတ်နေတာအရာစကားကပြောတယ်ခန်းနေရတယ်ခန်းနေရတယ်လို့ပြောပြမယ်ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာခံနေရတာမရှိဘူးပြတ်တာပဲရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဖြစ်ကြောင်းကတိုးလာဖြစ်ကြောင်းကတိုးလာတဲ့အခါခန်းနေရတယ်လို့ထောင်းစမ်းနေရတယ်လို့ထောင်းသူတန်တန်မှာအချိန်ကြာကြာကြီးဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘောလာတဲ့ဖြတ်ဆိုပြတ်တယ်ဘောလာတဲ့ဖြတ်ဆိုပြတ်လာတယ်ဒုက္ခဝေနာလည်းပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်ကာလကတိတ်တူလွန်းတော့သူ့နောက်ကခံစားဆန်းစားပြီးမျောလင့်တဲ့လောဘတွေနေလာခံရလဲခံရမှာပဲတက်ဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းကတိတ်တူလုံးတော့အဲခံရတဲ့နောက်ကဒေါသလည်းမလာတော့ မကောင်းဘူးကောင်းတယ်ညီကမြမတ်တပ်ပဲဖြစ်ကြော်တွေတိုးလာရင်ဘာတွေတိုးလာရင်ကိုပြောတဲ့စကားလေးကိုပြန်ပြီးပြောပါမယ်ကိုယ်တန်တော်ဝတ်သုံးဝရှိတယ်ပေါ်တဲ့ဝဲရှုဖို့ပါပဲဘာဝဲပေါ်ဘယ်နဲ့တော့ရှုဒါအစတဲ့လားအဲ့လိုရှုနေရှုနေရင်လည်းညာရင့်လာတဲ့အခါဝိပါကဝေပေါ်တယ်ရှုလိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်ကကိလေသာဝတ်တွေပေါ်ခွင့်ရသေးလားမရပါဘူး။အဲသူပေါ်ရင်လည်းကိုယ်ကရှုနေတယ်ဆိုတော့ကိလေသာဝတ်ကတဖြည်းဖြည်းဖြစ်ခွင့်နဲ့လားဖြစ်ကြောတွေတိုးလားကိလေသာဝတ်ကအပူတွေဆိုတော့အပူတွေနဲ့ွားတော့အေးလာတာပေါ့။တရားထုံရင်လည်းအေးတယ်ဆိုတော့ဒါပြောတာပါပဲ။နေကြီးကပူနေတာပဲတရားထုတ်တယ်အေးတယ်အေးမှအေးနိုင်ပါမလားတန်တရားမဖြစ်နဲ့အေးကိုအေးတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ကိလေသာဝတ်တွေဖြစ်ခွင့်နည်းလာလို့ကိလေသာဝတ်ကခိုင်းမှကာမဝတ်ကလောက်တာအကြောင်းနဲ့ကျိုးကိလေသာဝတ်တွေနည်းနည်းလာတော့ကာမဝတ်တွေလည်းနည်းနည်းလာတော့ကာမဝတ်နည်းနေတော့ခြေမလုပ်ဘူးလက်မလုပ်ဘူးစကားမပြောဘူးဆွမခံဘူးဒါလို့မပြောပါဘူးလေကာယကံနေဝစီကံနေမနောကံနေအားလုံးမှနောက်ကတတိကကကကပြီးပါလာတယ်တတိကပပြီးတတိကပါလာပြီးသတိပိုင်းပညာပါပါလာကိုပညာကပ်ပါလာပြီးလုံနေတဲ့ကာယကံနေဝစီကံနေမနောကံနေကိုကာမဝတ်လို့မပြောနဲ့ကိရိတာခိုင်းလို့လုံတာကိုသာကာမဝတ်လို့ဆိုအပ်တယ်ကိရိတာခိုင်းလို့လုံနေပါဘောကိရိတာခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သတိပညာနဲ့လုံနေကာမဝတ်လို့ပြောလို့မရဖះလဲဆောခံတော်မူတာပဲกายกันเนกามวุฒิโลပြောလို့မရဘူးဘုရားလည်းပဲတရားဟောတာပဲဝစီကံเนกามวุฒิโลပြောလို့မရဘူးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဆောခန္ဓာတွေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တရားဟောတာတွေဟာကိလေသာခိုင်းလို့လုတ်တာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်တဲ့တွေ့လုတ်တော့လုတ်တယ်ပြောတော့ပြောတယ်ကြံတော့ကြံတယ်ကာမဝတ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုနဲ့ကိလေသာဝတ်ကာမဝတ်ဒီနဲလာရင်ကိုယ်တန်တာဝိပါကဝတ်ပေါ်တယ်ရှုလိုက်တယ်ပေါ်တယ်ရှုလိုက်တယ်ပေါ်တယ်ရှုလိုက်တယ်ရှုလိုက်တိုင်းဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့တော့ဒါခုနတော့စကားလေးနားထွေးမှဆိုလို့နှကြော့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒီဝိပါကဝတ်ပဲနှစ်ပေါ်ရှုလိုက်နှစ်ပြန်ပေါ်နှစ်ပေါ်ရှုလိုက်နှစ်ပြန်ပေါ်နှစ်ပေါ်ရှုလိုက်နှစ်ပြန်ပေါ်နှစ်နောက်ကသုံးမလိုက်တော့တရားရင်လိုက်တရားရင်လိုက်နှစ်နောက်ကဘယ်နဲ့တော့သုံးလိုက်တော့ဟူတဲ့နှစ်ဆိုတဲ့ဝိပါကဝဲရှုလိုက်ပြန်တော့လည်းပဲဝိပါကဝဲလို့မမြင်တော့ဘူးဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့တော့မရှိတော့တာမြင်နေတယ်အဲ့တော့ဉာဏ်ရင့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာနောက်ကကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ကမပေါ်တော့ဉာဏ်ရင့်လာရင်နော်ကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ပေါ်သေးလားပေါ်တော့ပါအဲ့ဒါဝဲဆရာတော်ဘုရားကြီးစကလုံးလေးယူပြောရင်ဝိပဿနာဟာကိလေသာဝတ်ကိုစွန့်တယ်ကိလေသာဝတ်ကိုဘယ်နဲ့တော့စွန့်ပေါ်ခွင့်မှမရတာကိုစွန့်လိုက်တော့ဒါပြန်ရှိရဝိပါကဝတ်ကောဝိပါကဝတ်လို့ပြောပေမဲ့ရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြမြင်နေတာဒါပြန်ဝိပါကဝတ်လည်းဘယ်နဲ့တော့စွန့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာဝိပါကဝတ်လည်းစွန့်တယ်ကိလေသာဝတ်လည်းစွန့်ဒါပဲနိဗ္ဗာန်မြင်သလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့တော့မမြင်သေးဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ပဲရှိသေးတာ哦။ဘာဉာဏ်ပဲရှိသေးတာ။ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဟာဘယ်သူသောများလက္ခဏာရှိတယ်လဲလို့တစုံတစ်ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကမေးရင်ကိလေသာဝတ်လည်းစွန့်နေဟေးတည်ငါ။မဲ့နဲ့ပုံနဲ့အပီးတိုင်းစွန့်လာတော့မဟုတ်သေးဘူး။ဝိပဿနာဉာဏ်ကတည်ငါကိလေသာဝတ်စွန့်။ဝိပါကဝတ်လည်းပဲရှုချက်မှတ်ချက်အပြည့်မြင်နိုင်တည်ငါစွန့်နေ။ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အလောက်ကကိလေသာဝတ်စွန့်ဝိပါကဝတ်စွန့်နေဒါဝိပဿနာဉာဏ်ပဲမဉာဏ်တော့အလိုလေးမစ္ဆာမဉဏ်ဘုံဉာဏ်ရမှကိလေသာငြိမ့်နေထင်တာဝိပဿနာလောက်လဲတစ်ချက်ရှုတစ်ချက်ငြိမ့်တာကိုတရားတကမတော့နားလဲစေချင်တယ်တချက်ရှုရင်ပါတော့တဏှာကြီးရှုရင်ဩဒါမြေတရားတော်အကျိုးမများဘူးလားများသလား မက်ပေါက်ဖို့ဝင်ဖြစ်ခါမှဒါတရားတော်အာကိုးစရာလို့မထင်ပါနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရနေရင်ကိုယ်ပဲအာကိုးစရာတစ်ခုပါပဲလို့နားလဲသိခြင်းလေကိလေသာဝင်လဲဆော့တယ်ဝိပါကဝင်လဲပဲနဲ့တော့ဆော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်တဲ့ပုံပုံများသို့တော်ဝိပါကဝကပြတ်သွားလိုက်ပြန်ပေါ်လိုက်ပြတ်သွားလိုက်ပြန်ပေါ်လိုက်တခါလေးဝိပဿနာရှုတဲ့ညာအားနဲ့ယင်ဝိပါကဝင်နောက်ကကိလေသာဝတ်တောင်းဖြစ်သေးဒီတဲ့ညာမေ့လျော့ပေါ်ဆာသွားမယ်တရားအလုတ်ကိုဖြင့်ခยีပေါအောင်မလုပ်ဘဲနဲ့ဝရိယကိုချထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကာမဝယ်လည်းမြောက်ချင်မြောက်သွားတတ်တယ်ဒါဖြင့်ဝိပါဒနာညာကကိလေသာဝတ်ဝိပါကဝတ်ကိုစွန့်နေဆိုပေမဲ့မြဲမြံခိုင်မာတဲ့သဘောတော့မရှိသေးဘူးဝိပဿနာအလုတ်မှာဝိရိယဓာတ်ကိုလျှော့ချလိုက်မယ်ဆိုရင်အကိလေသာဝတ်တွေလည်းပြန်ပေါ်တတ်တယ်ကာမဝတ်တွေလည်းပဲနဲ့တော့ပေါ်တတ်တယ်ဒါပြန်သူ့လုံလုံကြီးစိတ်ချလက်ချအာကိုလို့တော့မရဘူးပေါ့အားလုံးသဘောပေါက်ရလားမသိဘူးနော်ဆောတရားတော်မှာတို့တဲ့ဒီညာနဲ့ပိုခိုင်မာတဲ့မက်ဆေ့ပေါ်ပေါက်လာအောင်ကျင်းဖို့တော့မလိုဘူးလားလို့တလားလို့တယ်လို့တော့ဘယ်လိုကျင့်ရမှာတော့ကိုတန်တန်ပေါ်နေတဲ့ဝက်ရှုတာရှုပြီးတော့ဘာဝက်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တော့ဝက်ကဖြစ်ပြဲရှုတာကမက်ဝက်ကဖြစ်ပြဲရှုတာကမက်ရှုလိုက်တိုင်းရှုလိုက်တိုင်းလည်းပဲဒါတွေကမြဲတာတွေကပြက်တာတွေလားတခါတရံမှပြက်တယ်မထင်နဲ့ဒလဇက်ပြက်နေတယ်အဲ့ဒါမြန်မာသစ္စာဆိုင်ပါတယ်လို့ဒလဇက်ပြက်တယ်ဆိုတာမပြက်တဲ့အချိန်ရယ်လို့မရှိဘူးလို့ပြောတာအဲ့လိုမြင်မှသက်သာဆိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတို့အညာစကားနဲ့ပြောမယ်တသယောပြက်နေတသယောပြက်တယ်ဆိုတာဒုက္ခရယ်ဒုက္ခရယ်လို့ခွဲမနေတော့ဘူးဒုက္ခလည်းပဲနဲ့တော့ဒုက္ခလည်းကုသိုလ်လည်းအကုသိုလ်လည်းအကုန်ပြက်တယ်လို့တသယောလည်းပြက်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့တက္ကနောမြင်ရမှာဒလဇက်ပြက်နဲ့တသယောပြက်ဒီနှစ်ခုပိုင်းပြီဆိုရင်တော့သက်စာဆိုင်တော်မြတ်တာမှတ်။အဒလဇက်တော့ပြက်တာမြင်သေးဘူး။ဟမ်ဒါပြက်သက်စာနဲ့နည်းနည်းဝေးသေး။တသယောတဲ့ပြက်တာလည်းမမြင်သေးဘူး။ဒုက္ခတော့ပြက်တယ်ဗျာ။ဥပက္ခာရှုကိုမရှုတတ်ဘူး။ဒါနည်းနည်းဝေးသေးတယ်။ဒလဇက်ပြက်နဲ့တသယောပြက်ဘာနဲ့ပါတော့။တရားသားကြီးပဲပြောတော့ဝိရုဒတိကလည်းမပါ6ပါတယ်တဲ့ဒီတရားဟာတွေ့6ပါတယ်ဆိုဆိုပြပြရည်စရာမောစရာဘာပါသလားမပါဘူးဆရာတော်ကြီးတို့လေးစားတတ်မှုအထူးပြုပြီးတဲ့ကံလားပြောနေတာဖြစ်တော့ကြောင်းဟိုတကံတော့ဒုက္ခလေးပါလေးထောက်တာတော့သိမပါဘူးတရားသားကြီးပဲပြောပါတယ်အဲတော့တကံတကံတော့ဒလဇက်ပြက်မမြင်သေးဘူးဆိုရင်ဖြစ်ပြတော့မြင်နေပြီဒလဇက်ပြက်တာမမြင်သေးဘူးစူးစားပါတသယောရဲ့ပြည့်နေတာမမြင်သေးဘူး။အဒေါသလောဘဒေါသတို့လောဘတို့ညာရှုတယ်ဗျာရှုတယ်ဗျာ။ဒါမကောင်းဘူးလေရှုရမှာပေါ့ဖြစ်ပြက်ပဲ။မေတ္တာတို့ကရုဏာတို့ညာမရှုမိဘူး။တသယောရဲ့ပြည့်တာမြင်သလားမမြင်သလား။မမြင်သေးဘူးမမြင်သေးဘူး။ညာကြီးကြီးနဲ့နာ။မေတ္တာလည်းစိတ်စေတသိက်ပဲဗျာရှုရမှာပဲ။ကရုဏာလည်းပဲစေတသိက်ပဲဗျဘာလို့ရမှာတော့ရှုရမှာပဲရှုရမယ်လို့ခင်ဗျားကစိတ်တွေစေတသိက်တွေရုပ်တွေရှုရမယ်လို့ပြောပြီးသားကိုကမကောင်းတာလေးကြတော့ရှုတယ်လောဘတို့ဒေါသတို့ကောင်းတာလေးကြမွေထားတယ်ဆိုရင်တခါတော့မရှုနေတဲ့ညာဟာဟန်ချက်ကြီးရလားဟန်ချက်မကြီးသင်္ခါရုပ္ပကညာဘယ်လိုရောက်မလဲဟန်ချက်မကြီးပဲနဲ့တစ်ဖက်ပဲအပြည့်မြင်ပြီးတစ်ဖက်ကြအပြည့်မမြင်ဘူးဆိုရင်အလုံးမှန်ပါတယ်ဆိုတော့တစ္ဆာဆိုင်သေးလားအေးတစ္ဆာမဆိုင်မဲ့ညာပုံညာမရဘူးတစ္ဆာမဆိုင်မဲ့ညာပုံညာဘယ်နဲ့တော့မရဘူးအဲ့တော့ရှုပါအကုန်လုံးရှုပါရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်မှုပြည့်မှုတွေမြင်လာတယ်မြင်လာရင်တခါတလေပီကြီးလေးဖြန်းထတာတယ်ကျက်သိမှုညာလေးထတယ်ဖြစ်ပြက်မြင်လို့ဖြစ်တဲ့ကျက်သိမှုညာကိုပြောတာဖြစ်ပြက်မမြင်ပဲဖြစ်တဲ့ကျက်သိမှုညာကဇာနင်လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပြက်မြင်ပြီးကျက်သိမှုဉျင်းချတာကြဘောဇံလို့ခေါ်တယ်။ဓမ္မမောင်လည်းပဲမက်နဲ့မာတာလို့မက်တုလို့ခေါ်မယ်။သင်္ခါရုပ္ပကအဆင့်မှာဖြစ်လာရင်တော့ဘောဇံလို့ခေါ်လိုက်မယ်။ဘာခေါ်ခေါ် ကိုယ်တဏ္ဏပေါ်တာကိုယ်တဏ္ဏပေါ်ရင်ဘာလို့ရမှာရှူရမှာပေါ့ပီတိကိုရှူလိုက်ရင်သာနာမစောပဲရှူရင်မตายာပဲရှူရင်နှစ်ချက်ပြောတယ်တချို့လည်းဇာဘုနာဝါနဲ့ဒီမဲ့တုဆိုဖြစ်ပြက်ဆိုပြီးတာသာနာစောရှူလိုက်တော့ဖွမယဓမ္မဆုံးဆိုသလိုနောက်ထပ်လည်းပီတိခံမပေါ်တော့ကိုယ်စိတ်ထဲလည်းအာသာမပြေဘူးအဲ့တော့ပီတိလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်သာနာမစောပါနဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့ဓမ္မတော့မှန်ပါတယ်သာနာမစောနဲ့ကိုကအတင်းဖြစ်ပြက်မလုံးနဲ့အိန္ဒြေဘုံညီညီလေးနဲ့အကက်ခတ်ကြည့်သူ့သဘောသူဆောင်ပြီးဖြစ်ပြီးပြက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုအပြည့်မြင်နောက်ထပ်ပီတိအကြီးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်သူလည်းအသာလေးပဲသိမ့်လို့ပဲအကက်ခတ်သိပြီးပြက်ချင်လို့နဲ့စိတ်မလာနဲ့သိပြီးဖြစ်ချင်လို့နဲ့စန္ဒလည်းမရှိနဲ့ငြိမ်ငြိမ်ပဲရှုပဲသူတဲ့ကြည့်တဲ့ပီတိပေါ်မယ်ရှုပဲသူတဲ့ကြည့်တဲ့ပီတိပေါ်မယ်ရှုလေပီတိရတဖြည်းနဲ့တဖြည်းနဲ့အချိန်ကြီးကောင်းခြင်းကောင်းတယ်သွတ်သွတ်ကောင်းခြင်းကောင်းကိုယ်ခန္ဓာပေါ်ရင်ရှုစရာကြီးပဲတာမှာကိုယ်ခန္ဓာပေါ်ရင်ဘာတော့နိဗ္ဗာန်ကလွဲရင်ကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်ရင်ရှုစရာကြီးပဲတာမှာတော့ဒုက္ခလည်းပေါ်တတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုရင်အထူးသဖြင့်ကိလေသာဝတ်တွေငြိမ့်လာပြီဆိုရင်အပူတွေငြိမ့်ရင်အဲ့ဒီမှာအေးအစားထိုးတာပဲအေးနွေဖြစ်ပေမဲ့အေးနေတယ်နေပူတဲ့အချိန်ကြီးပေမဲ့အေးနေတယ်စိတ်တစားတေဇောကအေးတာအပြင်ကဥရုကတော့ပူခြင်းပူမှာပေါ့တိုးတော့ကိုယ်စိတ်ကအေးချမ်းနေတော့အေးအဲ့ဒီအေးလဲကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်ရင်မตายရနဲ့သူလဲဘာလောက်ရမလဲရှူရမှာပဲအဲ့တော့အေးနေတယ်ဆိုတော့ဒါမှဒုက္ခလို့ပြောခြင်းပြောမှာပေါ့ဒုက္ခပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တဲ့ပြောရင်အကွက်နှစ်ထဲမပါဘူးလားနှစ်ထဲပိုင်းဝတ်နယ်ပြောတော့ဘာဝတ်တော့ဟာပြောတော့ဇာနင်းဆိုတကယ်တကယ်ကြည့်တော့ဝိပါကံဟောပြောတော့ဘုဇင်တရားဆိုတကယ်တကယ်ကြည့်တော့ဝိပါကံဟောပြောတဲ့အခါကျတော့ဒါရီကဇာနင်းပဲဘုဇင်ပဲလို့ဆိုပေမဲ့တကယ်တကယ်ညာနဲ့ကြည့်တော့ဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့တော့ပြည့်နေပါကလားမตายအောင်ရှုပါအလုံးသဘောပေါက်ကြရလားအဲ့လိုရှုတဲ့အခါဒကာမတို့သင်္ခါရုပ္ပကညာကနေရှုချလိုက်ပြီဖြစ်မှုပြဲမှုတွေပြိုင်ပြိုင်မြင်ပြီးတက္ကနာမตายရပဲနဲ့ရှုနေတယ်ကိုရှုဘက်ကဟာမက်ဆိုင်ပိုဆိုင်ဖြစ်ခံနေကြရင်ကိုရတဲ့မက်ခါအပယ်လေးပါးပိတ်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်ပေမယ်အဲ့ဒီမက်နာလေးမှာရှုတဲ့ရှုဘက်ကကိုရမဲ့ဇံကိုပြထမ်းပထမဇာနဲ့ရှင်တဲ့သောတာပန်လားသောတာပန်တော့သောတာပန်ဒုတိယဇာနဲ့ရှင်တဲ့သောတာပန်လားတတိယဇာနဲ့ရှင်တဲ့သောတာပန်လားအဲ့မဲ့နာလေးရရှိရရှုကဆုံးဖြတ်တယ်လေသောတာပန်တော့သောတာပန်လေနော်မဲ့နာလေးမှာခဏခဏဖြစ်နေတဲ့ရှုကကခုနဇာအစဉ်တန်းကိုဖြတ်ဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်သဘောပေါက်ရလားဆိုတော့ဒကာဒကာမတော့ဒါလေးရှုမှတ်နေတာကဖြစ်ဖြစ်နေမြင်ရတာဖြစ်ဖြစ်နေမမုံလားမုံလားမုံလားမှာပဲမုံလားမှာပဲဓမ္မနိယာမယာမုံမှာမုံတဲ့အခါအတ္တဘောကြီးကိုမုံတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာကိုမုံတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာမုံတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုပြတ်သွားတာကိုမုံတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာတာကိုမုံတာဒါမဲ့ဖြစ်တာကိုမုံဖို့တော့ကပြက်တာအရင်မြင်ရမှာဟုတ်အဲ့တော့ညာနှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ပြောရင်ပြက်လို့မုံတယ်ပေါ့ဗျာညာရင်လာရင်တော့ပြက်ပြီးရင်တဖန်ပြန်ဖြစ်တာကိုဘယ်နဲ့တော့မုံတာဒီဒီရှာညာနာနဲ့နားထောင်ပြက်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပြီးမှပြက်ရတာပြက်တာမုံတာတော့ပြက်တယ်ဆိုတော့တတို့တစားမှမကြအောင်ပြက်သွားတယ်ဆိုတော့ထူးပြီးတော့ဒါကမှတော့ဒါညာနုနေရင်တော့မုန်းတော့ပေါ့ဗျာညာရင်လာတဲ့ကအဲ့အပြက်မုန်းတာတဲ့အဖြစ်မုန်းတာကပိုးပိုပြီးတော့ကိုညာမှာပေါ်လွင်လာတယ်။တာမပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဟိုဟာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီဟာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီဘဝဖြစ်ခြင်းနဲ့နောက်ဘဝဖြစ်ခြင်းနဲ့သူ့အတွက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကို့အတွက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းတာတွေကနည်းနည်းလားများကြီးလားများကြီးပဲ။ဘုံကြီးခြင်းနဲ့ဘေးတန်များခြင်းနဲ့ကြောကြားခြင်းနဲ့ရှင်သာရီအများကြီးဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။ တကယ်ညာရင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကပြက်တက်တယ်ပြက်တက်တယ်လို့သိလာဒီတဲ့ညာရင်လာနောက်ထပ်ဖြစ်တာလေးကိုမျောမျောနေတဲ့သဘောလေးကိုကျေပူလိုက်တာဟိုလောဘဘူးဒေါသဘူးဆိုတိတ်တိတာတာခလေးလည်းသိရခွေးလည်းသိအဲ့ဒီပြန်မျောနေတဲ့ဟာပူလာအပြည့်မြင်ပြီးပြန်ပေါ်ဖြစ်လာတာကိုမျောနေတာတိတ်ပူတယ်အဲ့မျောနေရတာတိတ်လှုပ်တယ်ဘူးလည်းဘူးလည်းဘယ်နဲ့တော့လှုပ်လဲလှုပ်ခတ်တယ်ငြင်းတဲ့နေတဲ့စိတ်အစဉ်ကိုအဲ့ဒီမျောလင်းချက်ကလေးလှုပ်လှုပ်သွားတယ်အေးချမ်းနေတဲ့စိတ်အစဉ်ကိုအဲ့မျောနေတဲ့သဘောလေးကမျောနေတာတခြားလားလောဘလားလောဘပဲလောဘဆိုတာအေးတာလားပူတာလားအဲ့ဒီအပူကြီးကတိတ်ထင်ရှားလာတယ်အရင်တော့ဒေါသပူတယ်တိတ်မထင်ရှားဘူးဟိုပေါ်လွင်နေပေါ့လေဒေါသပူတယ်လူတော်လူတော်တော်များများသိဒေါသပူမှန်တိတ်သိတရားသိရင်ကျန်လာတဲ့ကအဲ့ဒေါသအပူတွေကပူတာကတော့ဘာမှငင်းစရာမလိုပါဘူးပူတာဟုတ်အညောနေတာကွာပူနေတာညောနေတာကွာခနဲ့တော့ပူနေတာပဲအတော်ပူတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါတွေသိလာတော့သူပြက်တာလဲဒုက္ခအသိကိုညောနေတာလဲခနဲ့တော့ဒုက္ခအဲကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးစကားနဲ့ပြောရင်ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခညာထဲမှာမြင်လာလိုက်ပြက်တာကတော့ပြက်လို့ဒုက္ခကိုဗျာပြန်ဖြစ်လာတာလဲပြက်မလို့ဒုက္ခကိုဗျာအဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခဘယ်နဲ့တော့မြင်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခမြင်ဖို့တော့ကတော့ဒလဇတ်ရှုထားဖို့တော့ဒလဇတ်အပြည့်မြင်ဖို့တော့လိုတယ်။တသယောတဲ့တကံနဲ့ထားပြီးအပြည့်မြင်ဖို့တော့ဘယ်နဲ့တော့လိုတယ်။အဲ့လိုနဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ကြီးမြင်လာတဲ့အခါမလိုချင်တော့မလိုချင်တဲ့အခါတခါလေးတချို့ပြကြတော့ပုံကိုကြတော့အပြည့်ကလေးမြင်ပြီးတောက်ဆုံးမဲ့ကြသွားတာရှိတယ်။တချို့ကလည်းပြက်တယ်မလို့ခြင်းဘူးလို့ကိုယ်ရင်တွေကတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးလေးတစ်ခုပေါ်တယ်အဲ့ဒီအတွေးလေးကိုထပ်ရှုပြီးမကြတာလည်းရှိနိုင်တယ်အတွေးလေးပေါ်ပြီးမှမကြရင်တော့ဝိတဝိสารရှုမှတ်ပြီးကြရတဲ့မှတ်ပေါ်ဗျာမဟုတ်ဘူးတဲ့သဘာဝအပြင်မျက်နှာကြတာအနန္တဒါလေးတစ်ခုရှုပြီးမကြတာကြတော့ခုနပြက်တက်ပါလားလို့တွေးတဲ့ဝိတဝိสารရှိသေးလားမရှိတော့ตัวไดยไอ้จาตัวบะโลเว้จาๆอตวยลีโกชูพี่รอจาๆไดยไอ้ชูพี่รอเว้จาๆมัจจาตวาบีโซยิงดกะระกามะรดิฐิวิสิกฤษะทีละปัตตะปรมาตะกิเลส3บาอัจ้วแม่ปะตัตติอัจ้วแม่ปะตัตติสอบารงปอกูบอมะล่ะตู้อถะบีชูเสียอาจองกูมะชีပထမမဲ့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဝေဒနာလေးဆိုငာနာတယ်ဆိုတော့အတူလေးတွေးရင်တွေးသေးတယ်။မကြပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကနာရင်နာမယ်ဒါပေမဲ့ငာနာတယ်ဆိုတော့အတွေးကိုအဲ့ဒီစိတ်ကိုမပေါ်တာ။အဲ့ဒီစိတ်ကိုပေါ်သေးလား။မပေါ်ဘူးတဲ့အကျွဲ့မဲ့ပဲတတ်တာ။တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘုရားဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားဒီကိစ္စကြီး။တရားဟုတ်မှဟုတ်မှကိစ္စလားဒီလိုကိစ္စကြီး။ဝိသိကိစ္စပေါ်တယ်။မကြသွားရင်အဲ့ဒီအတွေးကိုမပေါ်တော့သုတ္တန္တမှာရှုရမယ်ရှုခွဲထက်ကဒီ3မျိုးကိုဖယ်ထားလိုက်တော့မပေါ်တော့အနုအရွှဲအကျိုးကအစွတ်အအားဖြစ်ကလော့ပြီငရဲတလိ္ဆံပိတ်တာအသူရကဲအဖြစ်ကလော့ပြီသူများပြောလို့ယုံယုံနေရတဲ့ဘဝကလော့ပြီကိုရှုမှတ်နေတဲ့တရားလေးကဟုတ်မှဟုတ်ပါလေစသံသယဝစီကိစ္စအဖြစ်ကလွတ်မြောက်ပြီကိုကျွန့်နေတဲ့တရားမှန်တယ်လို့ပြောရမယ်ကိစ္စမှာကြောက်ရွံ့အာနာတွေးဝေတဲ့သဘောမရှိဘူးရဲရင်သွားပြီအာလုံးသဘောပေါက်ရလားမသိဘူးကိုကျွန့်နေတဲ့တရားဟာသိမှန်နေတယ်ဆိုတာသိပြီးတော့ရဲဝင်သွားတယ်တွေးဝေတဲ့သဘောမရှိဘူးသူများပြောလို့ယုံတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်သလားမဟုတ်သလားလို့တန်တရားလည်းမချစ်တော့ဆရာတော်တာဗန်တည်သွားပြီဆိုဒီအကျိုးတရားကြီးရလာလေ။တော်တာဗန်တည်သွားပြီဆိုရင်ဒါကတော့တရားလေးပါလိမ့်များနိုင်ရင်လည်းပဲသူများနာထာထဲ့ပို့ပြီးထို့ထို့ထွန်းထွန်းသည်။သူများလည်းတရားဒီတစ်ပုတ်တရားတဏှာကြီးနာတယ်ကိုလည်းတဏှာကြီးနာတယ်။ကို ိုယ်ခေါင်းထဲမှာကြံနေတာကသူများကြံတာတွေများတယ်။ညများကြီးရလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာ။တရားနာရင်လည်းသဘောပေါက်ရလား။စကလုံးလေးတစ်ခုဘုရားသောမုတ်ယဟန္တာဘာဝကများဟောပြီဆိုရင်ဒီစကလုံးရဲ့အနက်တွေကဘယ်သူဘယ်ပုံလို့ဟိုကုံကုံပြောမယ်တရားဒကာမတော်လူဝတ်ကြောင်ဆိုတော့မာကရဘာသာပါဠိလိုမတတ်မတတ်ပေမဲ့ဒီစကားရဲ့အနက်တွေကဘယ်သူဘယ်ပုံဆိုတာထူးထူးခြားခြားကြီးကိုပဲယင်ထဲမှာသိနေတယ်အဲ့သိနေတာတွေဟာဘယ်ပါဠိတော်ထဲမှာပါတယ်လဲလို့တကယ်လို့သိချင်မှသိတယ်သောတော်တဆုံးတစ်ခုသောပါဠိတော်ထဲမှာတော့ပါနေလေကိုအတိဟာပါဠိတော်နဲ့ညီညွတ်နေတယ်လို့ဆိုချင်တာပါပဲသောတာပန်တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောပေါက်ရလားမသိဘူးသူလည်းတန်ရောစင်တော့ရှိတာပဲဗျာခမောတိတန်ရောစင်ခမောတိမတန်ရောစင်အဖေတန်ရောစင်အမေတန်ရောစင်ရှိတော့ရှိတယ်ရှိလို့မဲ့အဲ့တန်ရောစင်အကြောင်းပြုပြီးသီလကျိုးပေါက်ခြင်းမရှိဘူးလူတော်တော်များများအသားအတွက်လည်းလိမ်တာပဲသမီးတွက်လည်းလိမ်တာအိမ်တွက်လည်းလိမ်တာအိမ်ပြန်လည်းလိမ်တာသားဖြစ်တဲ့သူကကြောင်းပြေးအဖေဖြစ်တဲ့သူကကြားလာခဲ့ဟဲ့နေသားကြောင်းပြေးတယ်ဆိုဘယ်မှာတော့အဲ့ဒီကောင်ဩတော်ကလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျူရှင်သွားတာအမေဖြစ်တဲ့သူကညာအိမ်တွင်းမှာလည်းပါဖြစ်နေတော့ညာနေတယ်ဘာကြောင့်တန်ရောစင်ကြောင့်ပဲမညာတော့ဘူးတဲ့ဟိုသောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်လာတာနဲ့ဟိုဆရာတော်ဖျားကြီးစကားလုံးကိုယူသုံးပရစေနဖူးကရှူရောင်ထွက်လာတာတော့မဟုတ်လမ်းလျှောက်ရင်အောက်ကခင်းထားတဲ့ပန်းကြီးမညိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတန်တန်ဒိဋ္ဌိဝစီကိစ္စဒိလဘာတာပရမတ္တအကျွဲ့မဲ့ပတ္တပိတာဖြစ်တယ်အပေရောက်ရာရောက်ကြောင်းတိလှရီမကြိုးတော့စားတဲ့ပြထူချချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ထူချချက်ကလေးများကိုယ်တန်တန်တွေ့ကြုံပထမမဲ့များအဖြစ်ရပြီဆိုရင်အလွန်ကြခဏဘဝပဲဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်တို့ရတဲ့အကျိုးဟာသောတာပန်တို့ရဲ့အကျိုးပေးနေအလားတန်တန်တူတယ်လို့ပြောတယ်သောတာပန်နဲ့တူတယ်လို့တော့ပြောတာမဟုတ်သောတာပန်တို့ဤအကျိုးပေးနေအလားတန်တန်တူတယ်ဝါဆိုသင်္ကန်းတတ်တာကနိဗ္ဗာန်ကုသိုလ်စင်းနဲ့ပါတယ်ကထိန်သင်္ကန်းကမပါဘူးသင်္ကန်းသင်္ကန်းချင်းတူပါရတာနဲ့တစုံတစ်ခုသောပုဂ္ဂိုလ်ကဝါဆိုမလို့ဝါဆိုနေတော့ကထိန်ကြတော့ကောင်းစွာဝါမကျွတ်လွတ်တော်မူတော့သင်္ကန်းချင်းတူတူပဲဘာဖြစ်လို့ကထိန်သင်္ကန်းကြတော့နိဗ္ဗာန်ကုသိုလ်စင်းနဲ့မထည့်ပင်လေဝါဆိုသင်္ကန်းကြမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတခုတ်တရလေးလေးနက်နက်အထူးတလေသောတာပန်တို့ရဲ့အကျိုးပေးနဲ့တူရတလေဒါလေးလည်းခုတည်းကပြောပြီးရှင်းပြီးပြီဖြစ်နေတယ်သောတာပန်တို့အကျိုးပေးနဲ့လားတန်တူတယ်သောတာပန်တော့မဟုတ်ဘူးသောတာပန်တို့ရဲ့အကျိုးပေးကအပေမလားဘူးဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကလှူဒန်းရတဲ့အတွက်ဘဝတော်တော်များများအပေမကြောက်ဒါကြောင့်ပါမန်အဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အပေတကားပိတ်နေသလိုပဲတကယ်တော့မပိတ်ဘူးပိတ်နေသလိုပဲရှင်းကြရလားဘောဇုသင်္ကန်းလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒိဋ္ဌိတွေဝစီကိစ္စတွေသီလဘတ္တပရမတ္တတွေကြံသေးတယ်သောတာပန်ကဒိဋ္ဌိဝစီကိစ္စသီလဘတ္တပရမတ္တတွေပေါ်ကိုပေါ်ခွင့်မရှိဘူးဘောဇုသင်္ကန်းကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူပြည်နိုင်ပါဆောင်ကြီးဆန်ကြီးလဲနေလို့အပေမကြလို့အပေတကားပိတ်လုလုလို့ထင်ပေမဲ့တန်တရားစခမတတ်နေသူဘောရီဘယ်လောက်ကြံအောင်မလဲပြောလို့ကမရဘူးအနာမလုံးထားတဲ့ဂရိပါဇာနဲ့တူတယ်အနာလုံးမထားတော့ဂရိပါဇာဟိုတမြင်ထွက်ဒီတမြင်ထွက်ပုံပြက်ပန်းပြက်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်သောတာပန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့အဘယ်တကားလဲပိတ်တယ်ဒိဋ္ဌိဝစီကိစ္စသီလဘာတာပရမတ္တတွေခေါင်းထဲကိုပေါ်ကိုပေါ်မလားအဲ့ဒါအပြင်တန်တရားနှခမ်းတတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်သူအလွန်ကြာခွန်ဘောရပဲအနာလုံးထားတဲ့ဂရိပါလေးနဲ့တူတယ်အနာလုံးထားတဲ့ဂရိပါလို့ဆိုခုချီထွက်ဒီချီထွက်ပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်သေးရလားအေးသောတာပန်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်သောတာပန်နဲ့ တဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်တာနဲ့အပြောကမတတ်ဘူးဆိုအတူတူပဲလို့ထင်နေရင်ဩ

0: ဒါနအကျိုးတွေရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေအားလုံးဤသို့ဤပုံဖြစ်တယ်လို့သိလဲသိပါသို့တော်မတွေ့တာပါနဲ့တွေ့တာရင်တန်တရားလဲစေတဲ့အကြောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အကျိုးကိုသိလူအကြောင်းပယ်တတ်လူမြင်မြတ်ပြုအပ်ကုသိုလ်တော်တော်တော်များများအကျိုးတည်ပြီးလူတာပဲရှိတယ်အကြောင်းမတတ်တော်တော်များများတော့အကြောင်းတတ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုဖြစ်ဖြစ်ရှုပဲပြောတယ်အကျိုးတရားကိုကာကနန္နာရှင်းမပြဘူးရှင်းပြရင်တော်မတော်အကျိုးတရားပေါ်တာယာသွားရင်ခက်မယ်အကျိုးတရားမပြောဘူးအကြောင်းကြီးပဲတတ်တယ်အဲ့ဒါအစွန်းနေကြီးပဲမြတ်ဗုဒ္ဓကတရားတော်မှာအကျိုးတရားတွေဟောဖော်ညွှန်ကြဆိုတော့သိတင်သိထိုင်လို့ဟောဖော်ညွှန်ကြတာပေါ့ဒါကြောင့်လှူမယ်ဆိုရင်အကျိုးသိလူရော်ရော်ရမ်းရမ်းသူများလှုပ်လို့လိုက်လှုပ်တာမလုပ်နဲ့အကျိုးသိလူအကျိုးသိလူကိုလည်းပဲအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကိုကာကနာနာပြောနိုင်တဲ့ဘုရားသားတော်ရဲ့တရားတွေနာဖို့တော့လိုတာပေါ့ပြီးတဲ့အခါအကြောင်းပါလုံးအောင်ပယ်တာဒီငချက်ပါပြီဆိုရင်သဲပုံစီကြီးတယ်လည်းပဲကုသိုလ်တော်လို့ခေါ်တယ်ပကံစီလည်းပဲကုသိုလ်တော်လို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ကံကုသိုလ်ကညာကုသိုလ်ကနှစ်ခုစလုံးပါနေတာကိုပါနေတော့သူ့ကုသိုလ်ကထူးခြားတဲ့အတွက်တော်ထည့်တယ်။ဒါကြောင့်မိဘညီကောင်မပေါင်းလို့ဒီသစ္စာပါရမီဆရာတော်ကြီးဤအဆုံးမကောဥပုံနေတိုင်းဥပုံနေတိုင်းတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမိမိတို့ရဲ့မွေးနေ့မွေးရက်မိခင်ဖခင်တို့ဆုံးမသွားရင်လည်းပဲမိမိတို့အလေးအနက်ပြုရရက်အလေးအနေအလေးနဲ့ပြုရအချိန်ကာလတိုင်းစိတ်ကတတော်ကောင်းတရားတွေနာပြီးကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည့်အားလျော်စွာဘယ်ကုသိုလ်ကိုပဲလုပ်လို့အကျိုးသိလူအကြောင်းပယ်သလူမြင့်မြတ်ပြုအပ်ကုသိုလ်တော်ဆိုတဲ့အဆုံးအမတိုင်းပဲကံကုသိုလ်ကောဉာဏ်ကုသိုလ်ကောပါစီချင်ကံကုသိုလ်ကပြည့်စုံတယ်ဉာဏ်ကုသိုလ်ကလွတ်မြောက်တယ်ကံကုသိုလ်ကပါတော့ညာကုသိုလ်ကလွတ်မြောက်တယ်။တန်ကုသိုလ်လှုပ်ပြီးတွယ်တန်းနေလေဦးမဲ့တန်တရားညာကုသိုလ်ပါရင်တော့ပစ္စည်းဘလောက်ပေါ်နေပေါ်နေတွယ်မှာမဟုတ်တော့ညိမှာမဟုတ်တော့အဲတော့ကံကောညာကောပါတဲ့ကုသိုလ်ဒူးလှုပ်ခြင်းအဖြစ်ဆရာကောင်းတစ်ပည့်ပန်းကောင်းပန်းဆိုသလိုဆရာတော်ကြီးလည်းအသက်အရွယ်ကြီးကြီးရင်လာပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့သက်တော်60နှစ်၄နှစ်65နှစ်ရောက်ရှိခဲ့ပြီတခါတကြီးဆွေမျိုးတွေကိုကိုပြုစုဆောင်ရှောင်မယ်ကပ္ပယာတွေရှိတဲ့ရတ္တိတာမှာဆရာတော်ကြီးလဲတည်ရင်သုံးလို့စိတ်ရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲတခါတကမတို့ငဲ့ပြီးတော့ကရုဏာကြီးကြီးနဲ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့ဝေးတဲ့တိုင်းတပါဒီတိုင်းဖြစ်ဆိုလည်းပဲအလုံးလုံးကိုရောက်လာတာဆိုတော့ဘယ်တို့ဗမာပြည်လိုအเจ้าမှာအချိန်တော်တော်များများနေပြီးအဝေယဝဆလုပ်ဖို့ဆိုတာလဲကိုယ့်လုပ်ကိုယ်လုပ်နေတော့တဲမလွယ်ဘူးပေါ့အနေလဲကြက်တည်ပါလေသို့တော်လည်းပဲဘုရားသာသနာတော်အတွန့်ရှိကြဖို့တရားတက္ကမတွေဘုရားအဆုံးအမတိုင်းနေထိုင်ဖို့အတွက်ကြီးသောကရုဏာကြီးသောဝရိယကြီးသောစွန့်လွတ်မှုနေတဲ့ဒီမှာတရင်သုံးနေတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကိုတရားတော်ကမှတော့ကျေးဇူးနဲ့တုံ့ပြန်ပြီးပိဿတ်ကြောင့်လူလိမ့်မယ်အဲ့လိုပိဿတ်တဲ့နေရာမှာအာမိသနဲ့အပြင်တရားဘာဝနာများခရီးရောက်တရားကျင့်ရုံနဲ့ဘုန်းကြီးကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးခရီးရောက်မှကြိုက်တာခရီးရောက်အောင်ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ခြင်းအပြင်ဒါသစ္စာပါရမီဆရာတော်ကြီးကျေးဇူးတရားကိုပိဿတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ညနေပိုင်းတရားဒီညနေနားကြအောင်ဆို
1: နှစ်ကောဇာတက္ကရ1382ခုနှစ်တတော်လာဇာ12ရက်2020ပြည်နှစ်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်စနေနေ့အမေရိကနိုင်ငံနယူးယောက်မြို့နန္ဒသစ္စာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတရားရိပ်သာအဖွဲ့မှဦးဆောင်ခြင်းမပြုလုပ်အပ်သောအွန်လိုင်းအထုဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌

မေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့အနတ်သစ္စာထေရဝါဒဘုရားပါဒတရားကျိတ်တာအဖွဲ့နဲ့ဓမ္မမေရှင်မိသားစုများဤအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောတေခပฏิပဒာတေခပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အချင်းအပိုင်းသုံးတရားဒေသနာတော်ရှိခင်ရပြားကဟောထားတဲ့အတိုင်သိခပฏิပဒာသိခပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အကျင့်သဘောဘုရားဝါဒဝင်နိုင်ကံထမ်းလို့ကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာမဖြစ်မနေကျင့်ရမယ်ရှင်းစင်လမ်းကြောင်းရှင်နနာမတိပြန်ကကပိလဝမြို့တန်ထာဂါရဆိုတဲ့စီဝေခမ္မကြီးရဲ့အတွင်းမှာသစ္စာပြရားရဲ့ယမောက်မှာပဲဒီတေခပฏิပဒာတေခသုတ်တန်ကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတေခသုံးလို့အမေပေးထားတော့လေဟောတဲ့တရားရဲ့အမည်ကိုတော့တေခပฏิပဒာလို့သစ္စာပြရားရဲ့သာသနာတော်မှာရှမ်းနာမဖြစ်မချင်းကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခြေစဉ်ကျင့်နေရတဲ့ကလျာဏဘုထုဇဉ်ကစပြီးတော့ကျင့်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထူးအဖြင့်တေခါပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သောတော်ဝတိမဂ္ဂထံကစပြီးတော့တေခါပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဖော်ပြတာသို့တော့တရားကျင့်နေတဲ့သောတပန်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သောတပတိမေရအောင်ဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒါသိခပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်နိုင်တာပေါ့နော်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထိုင်နေယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထိုင်နေယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်မနေကျင့်ရမယ်တရားတွေဆိုပြီးတော့ဟောကြားရတာဘုရားဝါဒဝင်နေနေနဲ့တိခတ်ချင်းစဉ်တို့မယင်းနိဗ္ဗာန်နဲ့သစ္စာရိယကုံတော့တွေမှာပါတယ်ဝိသာသရဏသမဏောသရဏတရား35ပါးအနေနဲ့ထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်သရဏတရား35ပါးဆိုရင်ဒုတိယသိချာတော်တော်လေးတိအိမ်ဘောဇာလို့အမှတ်သားပြုထားတဲ့အတိုင်းပရမအခြေခံကြံ့နာတဲ့ဒီသရဏတရားသမုတ်တိခပฏิပဒတရားနမတိကသီလနမနိကဣန္ဒြိယသံဝရအဲ့တော့သီလနဲ့ဣန္ဒြိယသံဝရနမသုံးကဘောဇနိမတ္တိယူတာနမ၄ကသာကရိယနုယောကလို့အခြေခံ1234ဆရဏတရား35ပါးတဲ့က1234ကိုဖော်ပြထားတဲ့တိအိမ်ဘောဇာသီလဣန္ဒြိယသံဝရဘောဇတိမတ္တိညုတာသာကရိယနုယောကရှေးပိုင်းရစ်တွေကသီလအကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပြီဣန္ဒြိယသံဝရအကြောင်းလည်းရှင်းပြခဲ့ပြီဘောဇတိမတ္တိညုတာအစရာကိုလည်းရှင်းပြခဲ့ပြီဒါကမ္မထာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေလို့ဒီလိုမှတ်ထားကောင်းတဲ့ထိုင်ုံနဲ့အရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းကြီးဟာအလုံးအားအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့လိုအရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေဟာပြီးပြီးသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းထဲမှာရှိနေတယ်ကျင့်နေရမယ့်အချက်တွေမှာရှိတယ်အခုဒီနေ့ရှင်းပြမှာတော့နံပါတ်၄ဖြစ်တဲ့သာကရိယနုယောကပထမဆုံးရှင်အနန္ဒရှင်းပြပုံလေးကိုကျဉ်းချုပ်မှတ်ရအောင်သာကရိယအနုယုတ်တာကထံသာကရိယအနုယုတ်တော်နှိုးချတက်ကြွစွာကမ္မထံလို့အထုတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲနှိုးနှိုးချချအထုတ်တယ်သာကရိယရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနှိုးချတယ်မအိပ်မနေကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောနော်နှိုးနှိုးချချကျိုးစားအထုတ်တယ်
တော့ဘယ်လုံးပဲဖြစ်ဖြစ်လုံလုံးကြကြစူးစမ်းအထုံးမှုဆိုတော့လောရတာပေါ့ဒီကမ္ဘာတန်းလို့ဆိုတော့ပိုအရေးကြီးတာပေါ့နော်စိတ်ပန်းဆိုင်ရလို့ဆိုအဲ့တော့လုံးချလုံလုံးကြကြမအိပ်မနေစူးစမ်းအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုပြီးရှင်နနာကရှင်းပြတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတဲ့အတိုင်းပြတာပါတခြားသုတ်တန်တွေမှာလည်းဒီတိုင်းပဲရှင်နနာရှင်းပြပုံလေးကိုပရမတ်မှတ်ရဣဒအရိယသာဝကောဓိဝတံစင်ကမေနနိသ္သာယအာဝရဏိယေဟိစိတ်တံအာဝရဏိယေဟိဓမ္မေဟိစိတ်တံပရိသောတိတိဒီအချိန်မှာတဲ့ဆင်းရဲသွားခြင်းထိုင်နေခြင်းဖြင့်ယသောဗျာဤတပိသာဝကဟာကုသတရားတွေကိုပိတ်ဆို့တတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားခိရိတာတရားတွေမှာစိတ်ကိုစင်ကြယ်တန်ရှင်းသွားအောင်ထုတ်တင်နေဒီမှာစကားရမှာနေပိုင်းမှာတရားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကရှင်းရှင်းနေရတာဘာလို့ထားတော့လို့စဉ်စိတ်แท้မှာนิพพานะกิเลสตาเตียะไม่ยอมอ๋อแผ่ทุ่งนี่ล่ะโซโลยောက်ลายแผ่ทุ่งมั้ยไม่ยอมอ๋อแท้มั้ยยောက်ลายแผ่ทุ่งดิด่าเตียะหลบไปเนาะเออกิเลสตาสรังก็เลยเอวเนี่ยมาที่ดูดิมาอัจฉญะนี่ดิด้วยจังตัวไม่ติดน่ะวนๆลาได้เตียะทุ่งได้ครับอุทุธิเพียงไอ้นิพพานะเตียะนี่เเละมาမတိမတရောသီသီတန်တရောဝင်လာတာကဌိနမိတ်တာပဲတရားထိုင်ပြီဆိုရင်သူဟာနိုင်လာနိုင်လာတဲ့ဆိုတာစိတ်ရတက်ကြွလန်းဆန်းမှုနည်းသွားတာပြောပြီးတော့ဥဒိစ္စဆိုရင်နိဝရဏကလည်းအတော်နှိမ့်ဆက်တယ်ကမ္ဘာအယုံမတင်ပေးလိုက်ရင်သူကတခြားပဲရောက်သွားပြန်လွင့်ပြန်သွားပြန်အတတိအားနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တင်ပေးလိုက်ပြုတ်ကျသွားလိုက်တင်ပေးလိုက်ပြုတ်ကျသွားလိုက်တခါတလေပြုတ်ကျမှမသိအောင်လူကတော့ကမ္မထာအယုံမှတ်နေတယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဩဒိဆာနဲ့ဟိုအယုံဒီအယုံနဲ့တွေးပြီးတော့လက်ပတ်နေတာဖြစ်သွားတယ်ညောသွားတယ်နော်ညောနေတယ်အဲ့တော့တတိနဲ့သံစင်ညာအားနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့နေပိုင်းမှာတဲ့ထိုင်လိုက်ဆင်းညံသွားလိုက်ဒါဣရိယာပုညတ်တာတော့ကြာကြာလုံးနိုင်အောင်လို့ပြောတာထိုင်တဲ့အခါမှာထိုင်ထိုင်ကြီးတယ်မနေရဘူးဆင်းညံကြီးလည်းရှောက်နေရဘူးဒါကြောင့်မို့ဓိဝတန်နေပိုင်းအခါမှာစင်ကမေနဆင်းညံရှောက်ခြင်းဖြင့်ဆင်းညံဆိုတာစင်ကမဆိုတဲ့ပါဠိစကားလာတာဟိုခောက်တုံးခုတ်ပြန်ရှောက်တာပြောတာနော်ခောက်တော့ခုတ်ပြန်လမ်းလျှောက်ရင်တရားထုတ်တယ်ပေါ့နော်လမ်းလျှောက်ရင်တရားထုတ်တယ်အဲစဉ်းညာလျှောက်ရင်တရားထုတ်တယ်နိသ္သာဆိုတာထိုင်နေတယ်အဲ့တော့တရားထုတ်တဲ့ဣရိယာပုတ်ကတော့နှစ်မျိုးကိုပေးထားတယ်ထိုင်လာရင်လမ်းလျှောက်ထားရင်ဒါပဲလို့မြန်မာပြည်မှာမတည့်ရတရားထုတ်တယ်ဆိုမထုတ်ကောင်းဘူးလားဆိုထုတ်ကောင်းပါတယ်ဣရိယာပုတ်လေးပါလုံးထုတ်ကောင်းတယ်နော်မတည့်ရပြီတရားမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတာအဲ့ဒီရှင်ဘုရားအနေနဲ့ဒီစာပေထဲမှာပါတာကတော့စင်ကမေနခောက်တွန့်ခုတ်ပြန်ဆင်းညာလျှောက်ခြင်းဖြင့်ခောက်တွန့်ခုတ်ပြန်ဆိုဝိလန်နဲ့အရာရောက်မသွားအောင်ဒီစိတ်ညစ်တဲ့နေရာလေးမှာပဲနော်လမ်းလျှောက်တယ်ပေါ့လမ်းလျှောက်ပြီးတရားထုတ်တယ်လမ်းလျှောက်တာညောင်းလာလို့ရှိရင်ဒီသစ္စာရထိုင်နေထိုင်ပြီးတော့တရားမှတ်တယ်အဲထိုင်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘလို့ထိုင်တာတော့လို့တော့အတိအကျဒီပါဖော်ပြမထားဘူးအာနာပါနထိုင်တဲ့အခါမှာတော့အတိအကျဖော်ပြတာပန်လင်ကံအာဟုစိတ်တော်ဟာတင်းခွေထိုင်တယ်ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုဥဆုံးကာယံပဏိဒါယခါထက်ခန္ဓာကိုယ်ဆန့်ဆန့်နေထားတယ်ဒါထိုင်ဖို့ထိုင်နေလို့ပြီးတယ်ပန်လင်ကဆိုတာတင်းမြင့်ခွေးထိုင်တာအမျိုးသမီးတွေကျတော့အဋ္ဌပန်လင်ကလို့ခေါ်တယ်
ခြေတော့တစ်ဖက်ကရှိကွေးတယ်တစ်ဖက်ကနောက်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုအဋ္ဌပလင်္ကလို့ခေါ်တယ်အမျိုးသားတွေတော့အခုလို့ခြေတော့နှစ်ဖက်စလုံးကိုရှေ့မှာခွေးပလင်္ကအာဘူးစိတ်တော်ဒါဘာကြောင့်ဒီနီးကိုပြောတာလဲလို့ဆိုတော့အဲ့လိုဒီနင်းခွေးတိုင်းရင်ယုတ်တည့်ရထားလို့ရအောင်လေသူကချုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဣရိယာပုမြဲတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဣရိယာပုမြဲတယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ခါဆပြီးတော့ထိုင်လို့ရှိရင်ကြာရှည်စွာထိုင်နိုင်တဲ့ဣရိယာပုပဲဒါအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာယောဂအကျင့်ကျင့်တဲ့ဟိန္ဒူကြီးတွေတို့ဘာလို့ရှည်တော့ရလဲဒါမျိုးကထိုင်လို့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုထိုင်ဖို့ထိုင်နေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်စင်ပြေသလိုထိုင်ကြပလင်္ကအာဘူးစိတ်တို့အဲ့ဒီမှာခနေ့ခေတ်မှာမဟာပလင်ဆိုပြီးတော့ရှောင်းနှစ်ခုချိတ်ပြီးတော့ထိုင်အပေါ်ရသော်ဗျာရုပ်တုရတိထုတဲ့အခါမှာဟောနှစ်ခုအဲ့တော့ကိုယ်တက်တာသလိုဘယ်လိုပဲထိုင်တယ်မဟာစီဆရာတော်ဗျာကြီးတို့ကြတော့ဘယ်လိုပေးတော့ဆိုရင်ခြေတော်နဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖိနေကြာရှည်ထိုင်နေမှုတက်တာသလိုထိုင်တင်းခွေးရဲ့ခါမှာခြေတော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖိပြီးတော့မနေအောင်ထိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ညွန်ကြားတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ထိုင်တာကတော့အဓိကမဟုတ်ဘူးနော်အဓိကနဲ့တာမင်ညဝိသေသနဲ့တာမင်ညတော့ခွဲခြားသိဖို့လိုတယ်ထိုင်တာကအဓိကမဟုတ်ဘူးအဓိကအလုပ်ကပါတော့ဆိုရင်အဝရဏီဟိတမေဟိစိတ်တံပရိသောရိတိကိုယ်စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်ကိုပိတ်ဆို့ရတဲ့နိဝရဏတရားတွေအကုသိုလ်တရားတွေမရောက်ဖို့အဓိကရောက်လာရင်တွန်းလှန်ဖယ်ထုတ်ဖို့အရေးကြီးအဲ့ဒါအဓိကပါဒါကြောင့်မို့ဒီသစ္စာကထိုင်နေခြင်းလို့တမန်ပြောတာထိုင်ပြီးတရားထုတ်တတသူတို့ထိုင်ကလတိုင်းနဲ့ပဲထိုင်ထိုင်တခြားနေရာမှာပဲထိုင်ထိုင်ခန္ဓာကိုယ်နေထားရတတသူတို့ထိုင်ပြီးတော့တရားထုတ်ဒါလည်းပဲရေုံရပြောတာအိပ်ပြီးမထုတ်ကောင်းဘူးလို့ပြောတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်မကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အိပ်ရင်းမဲ့တရားထုတ်ရင်တရားလို့ရနိုင်တာပဲခိလနာဖြစ်လို့အိပ်ရတယ်လဲနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိပ်ရင်းအားထုတ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတသချောင်ချင်းမှုကိုအလေးပြုပြီးတော့စိန်ခံပြီးတရားထုတ်တာမျိုးကြတော့ခေါင်းကစိန်ခံနေပဲရောက်သွားတယ်လူစိတ်ကပြီးတော့ထိနမိတ်ကမြ мян ဝင်ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတယ်လူခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာတသနေရင်သူကဟိုပို့ပြီးတော့စိန်ရှိတဲ့အဆင့်ရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အိပ်ပြီးအာထုတ်ပါလို့တော့စားတယ်မှမဆိုးနော်အမထုတ်ရဘူးလို့လည်းမဆိုဘူးဒါကျမ်းမာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းလျှောက်ပြီးအားထုတ်မယ်ထိုင်ပြီးအားထုတ်မယ်ထိုင်တဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့မျှတတဲ့ဣရိယာပုနဲ့ထိုင်ပြီးအားထုတ်မယ်အေးမဟာပလင်ထိုင်ပြီးတော့အားထုတ်မှကိုယ်ကကိုယ်စိတ်ကိုဖိနှိပ်ပြီးတော့လုံးဝရမယ်ဆိုရင်လည်းထိုင်ဖို့မတည့်ရပြီးအားထုတ်တာကိုယ်မှသမာဓိပို့ရတယ်ဆိုထိုင်ရပ်ပြီးတော့ထုတ်ဘယ်လိုအပြည့်ပြည့်မထုတ်အောင်လို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအဓိကနဲ့တမင်ညာခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အရေးကြီးဆုံးကပါလေအာဝရဏီဟိတံမေဟိစိတ်တံပရိသောရိတိကုသိုလ်တရားကိုပိတ်ဆို့ရတဲ့ဒီဝရဏတရားတွေအကုသိုလ်တရားတွေကစိတ်ထဲရောက်လာလို့ရှင်ဖဲ့ထုတ်ရှင်းလင်းပြစ်မယ်မရောက်သေးရင်မရောက်အောင်တားဆီးမယ်စိတ်တံပရိသောရိတိကိုယ်စိတ်လေးကိုဓာရီမကတ်အောင်ကြိုးစားနေမှုသာလေအဓိကလို့အဓိကနဲ့တမညာခွဲခြားသိပြီးတော့အငင်းပွားဖို့မလိုအပ်ဘူးနော်ကိုယ်အမမှန်နေလို့အငင်းပွားတာမျိုးမလိုသင့်ဘူးအရေးကြီးဆုံးကဘာလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုပဲဣရိယာပုနဲ့ပဲနေနေကိုယ်တတ်တော့ကိုယ့်ရဲ့အရှင်ပြေတဲ့ဣရိယာပုနဲ့နေပြီစေတသိကဝီရိယလို့ဆိုရဲစိတ်အားနဲ့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်။ကာယိကဝီရိယကအဓိကမဟုတ်စေတသိကဝီရိယကအဓိကစိတ်ဆွမ်းအားလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းထားရင်စိတ်ဆွမ်းအားလည်းပို့ပြီးတော့တက်တယ်။ဒါတော့သွားပါပဲ။စိတ်ဆွမ်းအားတက်အောင်ကြိုးစားအထုတ်တယ်။ကြိုးစားအထုတ်တယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ရနနာပြောထားတဲ့တရားထုတ်ပုံလေးကသီဝတန်နေအခါစင်ကမေနဆင်းညံသွားခြင်းဖြင့်နိတိဇာယထိုင်နေခြင်းဖြင့်ဒါဣရိယာပုနှစ်ခုပေးလိုက်အာဝရဏီယဟိကုသိုလ်စိတ်ကိုကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်အောင်ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာကုသိုလ်စိတ်ပေါ်မလာအောင်ဟန္တာပိတ်ဆို့ရတဲ့ธรรมิหินิวรณะเตยတို့မှာစိတ်တံစိတ်ကိုပြိသောတိတိတုတ်တင်ရှင်းလင်းပြီအဲ့ဒါကမ္မထာလို့ဘဝဉာဏ်တားဆီးနေတယ်ဝင်လာရင်ဖယ်ရှင်းတယ်นิวรณะเตยတွေမဝင်အောင်တားဆီးတဲ့အလုပ်ပဲဝင်လာလို့ရှင်ရှင်းလင်းပြတဲ့အလုပ်ပဲဒီအလုပ်ကိုလုပ်အဲ့လိုနေအခါမှာနိုးနိုးကြာကြာတနေ့ကုန်လုံးပါတနေ့လုံးလုံးပါလို့နေ့ကိုဒီလိုပဲနေ့တိုင်းလိုပဲဒီလိုပြောလိုက်တယ်အတကရာအဖွင့်ကြတဲ့အခါကျတော့နေ့ကို၃ပိုင်းညကို၃ပိုင်းလို့အတကရာအဖွင့်ကြတော့ပြောတနေ့မှာအပိုင်း၆ပိုင်းခွဲတယ်ပေါ့ပိုင်းချောင်းပိုင်းညချောင်းပိုင်းကတော့ညသုံးပိုင်းကတော့ရှင်အနန္ဒာကိုယ်တိုင်ပြောအခုနေ့မှာတော့ရှင်အနန္ဒာကနေ့အခါနိုင်လို့အချိန်ပိုင်းတစ်ခုပဲပြောထားတယ်အဲ့ဒီနေ့ကိုအချိန်သုံးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့အထက်ကရာကျတော့အထုပ်ပါလို့အချိန်သုံးပိုင်းဆိုတာနာနေပိုင်းရဲ့နေ့လည်းပိုင်းရဲ့ညနေပိုင်းရဲ့ပေါ့ဒီနေ့ဒီနေ့မှာအချိန်က6ပိုင်းရှိတယ်နော်နာနေပိုင်းရဲ့နေ့လယ်ပိုင်းရင်ညနေပိုင်းရင်ညကြတော့3ပိုင်းရှိတယ်နေ့က3ပိုင်းညက3ပိုင်းနေ့ကြတော့အဲမနေ့နေ့လယ်ညညအခါကြတော့ပထမယံမစ္စိမယံပစ္စိမယံတို့ညကိုလည်း3ပိုင်းပိုင်းနေ့17နာရီည17နာရီကို24နာရီရှိတယ်အဲ့တော့နေ့မှာတော့7နာရီလုံးအပြည့်အထုတ်တဲ့သဘောပဲညရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပထမယံမှာအထုတ်မယ်မစ္စိမယံမှာခိတ္တခဏမိမိအိဆက်မယ်နောက်ဆုံးမစ္စိမယံမှာစောစောထပြီးတရားပြန်ထိုင်မယ်နော်နိုးနိုးကြာကြာအထုတ်တဲ့အခါမှာအချိန်ဆိုတာကိုဒီထဲမှာ6နာရီပဲပေးထားအနားယူတဲ့အချိန်ကို၄နာရီပဲ၄နာရီဆိုတာ7နာရီကနေပြီးတော့နိုင်ပြ2ချက်လောက်ထိညသကောင်ချိန်လေးကိုအနားပေးတဲ့သဘောနိုင်ပြ2ချက်လောက်ကထားပြီးတော့တခါတရားထုတ်တယ်အဲ့လိုပထမယံမစ္စိမယံပစ္စိမယံ၃ပိုင်းထားပြီးတော့အထုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုရှင်နနာကနေ့အခါလို့နေ့ကိုတော့တနေ့ကုန်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောလိုက်တာအပိုင်းပိုင်းရင်၃ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့ညပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့ပြောလဲရတ္တိယပထမယာမံစင်ကမေနနိတိစာယအာဝရဏီယဟိတမေဟိစိတ်တံပရိတော်ရိညရောက်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ပထမယံပတ်လုံးသုံးပိုင်းပိုင်းထားတဲ့ပထမယံပတ်လုံး7နာရီလောက်ထိ6နာရီစီ6နာရီစီပိုင်းလဲလို့ရှင်သုံးပိုင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါ7နာရီကို6နာရီစီပိုင်းအဲ့ဒီပထမယံ7နာရီထိကိုပထမယံခေါ်အဲ့ဒီမှာနေ့မှာအထုတ်တယ်လို့ပဲထိုင်ရင်ဆင်းရဲသွားခြင်းထိုင်ခြင်းဖြစ်စိတ်ထဲမှာနိဝရဏတရားတွေဖြစ်မလားအောင်သုတ်တယ်နဲ့ဆယ်နှစ်လောက်ရောက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာဆယ်နှစ်ကျော်တဲ့အခါကျတော့ရတ္တိယပစ္စိမံမစ္စိမံယမံညရဲ့အလဲပိုင်းအချိန်ပိုင်းမှာတော့တေခိနေနပတေနတိဟတေယံကပ္ပိတိလက်ရပဲစောင်းပြီးတော့
အိဆက်ပါအဲ့တော့အိပုံအိနီးပါစနစ်တကျဖော်ပြတာမကြခင်က Facebook ထဲမှာရေးထားတဲ့ထဲမှာဖတ်ကြည့်လိုက်တော့အိတ်တဲ့အခါမှာဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိတ်တာကျမ်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်လို့သူကရေးထားရသော်ဗျာဟောတဲ့တရားတော်တွေတဲ့မှာတော့ညာဘက်ကိုဆောင်းအိပ်ဖို့လက်ရဘက်ကိုဆောင်းအိပ်ဖို့ဒီလေရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်လည်းလက်ရဘက်ပဲဆောင်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးထေရဝါဒအတိအရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုထားတာတော့မတွေ့ရဘူးဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်လဲဆိုတာသို့တော့ရသော်ဗျာရဲ့အိဆက်ပုံအိဆက်ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီသနာတော်တစ်ခုမှာလေရဘက်ကိုစောင်းပြီးတော့အိတ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားလို့ကာမဂုဏ်မိဝဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့လက်ဝဲပဲစောင်းအိတ်တယ်တဲ့ဖြစ်ကြတယ်ကျတော့ပက်လက်အိတ်တယ်ဆိုပြောတယ်အဲ့လိုဖော်ပြတာတော့ရှိတယ်နော်အိတ်ဖို့အိတ်ဒီမျိုးဆုံးရှိတယ်တဲ့မယ်တရားဓမ္မကျင့်တဲ့ဂျုကိုအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့လက်ရပဲစောင်းအိတ်တယ်ညာပဲစောင်းအိတ်တယ်အဲ့တော့ညာပဲစောင်းအိတ်တဲ့အခါကျတော့အမြဲတမ်းလုံလုံနေတဲ့နှလုံးသားကိုတော့ဖိထားတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီပြင်ကျောင်းမယေရှုတော်ကတော့တွက်ချင်တွက်ပေါ့သစ္စာဗျာဟောထားတဲ့တည်းပဲအိဆက်ပုံအိဆက်နီးကိုစနစ်တကျတိဟတေယံကပေတိလက်ရဘက်မှာတိဟတေယရှင်မေတို့ရဲ့အိဆက်နီးလို့လည်းဆိုတယ်တကယ်ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အိဆက်နီးလို့သူတို့လည်းပြောတယ်ပါတိပါတံအစ္ဆယတအဲ့ဘုံအိမ်ဒီမှာပါပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရပဲဆောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလက်ရခြေတော့ပေါ်ကိုလက်ဝဲခြေတော့တင်ထားတဲ့အခါမှာခြေမျက်စိချင်းမထိအောင်ခတ်လွဲလွဲလေးထားဖို့ကိုယ့်ကိုအိတ်ဆန်းကြည့်ပေါ့နော်ပါရိပါဒံအစ္ဆယခြေတော့ပေါ်မှာလက်ဝဲလက်ရပဲခြေတော့ပေါ်မှာလက်ဝဲပဲခြေတော့ကိုခတ်လွဲလွဲလေးတင်ထားလိုက်ဒုစိချင်းနဲ့မထီရအောင်ခြေမျက်စိချင်းနဲ့မထီရအောင်ဒုစိချင်းထိမယ်ခြေမျက်စိချင်းထိမယ်ဆိုရင်အယိုးမာရာတွေနှစ်ခုထိတဲ့အခါမှာနာကျင်မှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုရှောင်ရှားတဲ့သဘောပဲဒါအကျိုးကျေးဇူးရတာအဲ့ဒါကိုရှောင်ရှားရောင်းလဲရှင်မင်းသားလျောင်းတို့ရောင်းလဲကျုပ်ဘွားတော်ကြီးတွေတွေ့တဲ့အခါမှာတခြားရှိခြေတော်တစ်ခုဇုံထပ်ထားရင်တော့မှားနေတယ်လို့ပြောနော်ခြေတော်တစ်ခုဇုံမထပ်ရအောင်မှားတော့ရသော်ဗျာရဲ့လျောင်းဆက်ပုံကလက်ရခြေပေါ်မှာလက်ဝဲခြေတော်ကိုခတ်လွဲလွဲတင်ထားတယ်လို့ခြေမျက်စိချင်းမထီအောင်ဒုစိချင်းမထီအောင်ကိုယ့်အကိုစမ်းသပ်အိတ်ချီပေါ့ဘယ်လိုအိတ်အဆင်ပြေတယ်လဲဆိုတာကြာရှည်အိတ်ဆက်လို့လေကြားနိုင်တဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီပါရိပါဒံအစ္ဆရာယလက်ရခြေပေါ်မှာလက်ဝဲခြေတော်ကိုလွှဲဖယ်တင်ထားပြီးအထိကအရေးကြီးတာတော့ဘာလို့ဒါကကျမရေးအတွက်ကျမရေးဆိုတာခြေမျက်စိချင်းတိုက်နေမယ်ဒုစိချင်းတိုက်နေမယ်ဆိုရင်မကြခင်အမာရင်းဆုံးပြီးအတွက်ကြောင့်နှစ်ချက်မှုတွေဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုရှောင်းတတ်တာအထိကတော့ရှောင်းအရေးကြီးတာကပါတော့တတော်တံပစေညာတတော်တံပစာနောတဲ့ဒါအရေးကြီးတာတတော်တံပစာနောဆိုတာအိဆက်တာတောင်မှတတိနဲ့အတိနဲ့ရှိနေရမယ်လို့ဆိုတာအဲ့တော့အိပြုံနေတော့ရှိတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကြတော့အိပဲပြောခင်အထီအောင်တတိရှိနေရတံပစာနာပညာဆင်ញင်ရှိနေရမယ်ဆိုအဲ့ဒါပါပြောရတော့ကိုအထုတ်နေကြကမ္မထံကိုအိမ်မပြောခင်အတွက်မှမလွတ်စင်နဲ့ကမ္မထံနဲ့ပဲအိမ်မယ်လို့ဆိုလို့နော်တတော်တမ္ပစာနော်ကမ္မထံအယုံလေးနဲ့ပဲအဲ့တော့ကမ္မထံအယုံဆိုတာနှမျိုးရှိတယ်ကိုအထုတ်နေကြကမ္မထံအယုံလားတခြားကမ္မထံအယုံလားကမ္မထံကမျိုးမျိုးပေးထားတယ်ညဆောပြအဲ့တမျိုးနဲ့အထုတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးတစ်ခါတည်းစိတ်အခြေအနေပေါ်မှာတည်ပြီးတော့အထုတ်ရတယ်ကိုယ်ထားထုတ်တဲ့အခါမှာ
ကိုယ်မှာဒေါသတွေညာနေမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်ထုတ်လိုက်အောင်ဝိပဿနာဝိပဿနာနဲ့ဝိပဿနာကြီးပဲလဲအမထုတ်နိုင်အောင်နော်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေရှိလုပ်ငန်းမှာဘုရားနှုတ်တိမေတ္တာစအတုပပရဏတတိစတုရရခတရားလေးပါကိုယ်နဲ့မကွာရှိတဲ့တရားအချိန်ပိုင်းနဲ့အထုတ်သွားအောင်ရာဒီအရီတူပေါ်အောင်မြတ်စွာဘုရားကုံတော်တွေကိုအမှုပြုအဲ့တော့ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေတရားတရားတွေတိုးတက်မြတ်ပြလအောင်ဘုရားကိုအမှုပြုဘုရားတော်တတိပွားဒီလိုဆုံးတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားတော်တတိပွားတယ်ဆိုတာလေဘုရားကုံတော်ဘုရားစိတ်ကိုကြည်ညိုနေအောင်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်အရဟံကုံတော်ကိုပွားတယ်ဆိုတာဆိုအဲလောကမှာလူကြီးလူကောင်းလို့ခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှကိုယ်ရကြရင်မဟုတ်တာလို့တယ်ရသော်ပြားကအဲ့လိုမဟုတ်တာလို့တာမရှိဘူးဖះမှာကိုယ်ရဆိုတာတော့မရှိဘူးကိုယ်ရတော့မဟုတ်တာမလို့ဘူးဆိုပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ရင်အော်ဖះရဲ့ကုန်တတိကြည်ရဝေဟာကြီးချင်းနေပေါ်လာမှာပဲနော်ငါမှာလောဘဒေါသမောဟတွေရှိတယ်ငါမခန္ဓာအောင်ပြောရင်ငါစိတ်ဆိုးရတယ်ဒါဆိုပြန်မှာအဲ့လိုမျိုးလုံးဝမရှိပါလားလို့ပုံပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြည်ညိုလောကိုတတ်တယ်လို့ကိုကြိုက်တယ်လို့ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးညဆော့ပြန်ရဲ့ရဟန်းကုန်တော့ပွားလို့ရတာပဲတီလာအပြင်လဲညဆော့ပြန်နဲ့ညဆော့ပြန်နဲ့တာရတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမဆိုထားပဲရည်ချင်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိဘူးပမာရီအပြင်လဲရည်ချင်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးပညာရှင်နဲ့တူတူမရှိဘူးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ခုံလေးကိုအယုံပြုပြီးတော့လေကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲကတရားစွမ်းအားတွေတိုးလာအောင်လုပ်တာတပုရံတို့တဖြည်းကခေါ်တယ်အဲ့ဒီတရားစွမ်းအားတွေတိုးလာပြီဆိုတော့မှကိုယ်လုံးနေကြဝိပဿနာလုပ်ကိုဆက်လုပ်မယ်ဒါအဲ့ဒါခုဗုဒ္ဓံတို့တတိကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီအလုံးပေါ်မှာမကြည်မနှက်တာတခုမှမဖြစ်အောင်လူဆိုတာကတယောက်တည်းနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိနေကိုကြိုက်တာမကြိုက်တာဆိုတာလားနေမှာမကြိုက်တာလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြိုက်တာလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတန်းလို့ထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကြိုက်တာသူကြိုက်တာလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့သူဖေဘာပေးတင်ပေးမှာပေါ့မကြိုက်တာလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့နှီးငယ်စိတ်ကွက်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်အလုံးကိုတန်းတူညီမျှဖြစ်သောကျိုးစီပွားကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာလေးကိုပွားပေးတယ်မေတ္တာပါဟောနပွားပေးတယ်အလုံးဟာဆန္ဒကျင်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့အလုံးစင်ပြေကြပါစေဆန္ဒပါစေကိုမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းစင်ပြေပါစေကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းစင်ပြေပါစေမေတ္တာသူတို့ရဲ့အကျိုးစီပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်လေးကိုမွေးလိုက်ပါအဲ့ဒီမွေးလေးမွေးခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအနောက်ရှက်မလာတော့ဘူးတရားတော်နေတော့မတည့်တဲ့လူတန်ကြရင်ဒေါသမလာတော့မတည့်တဲ့လူရင်လည်းမရှိတော့တည့်တဲ့လူတန်ကြရင်ထွက်ပြီးနှုတ်ဆက်ချင်တာလည်းမရှိတော့လောဘဒေါသနေသွားတော့ပေါ့မေတ္တာလေးပွားလိုက်လို့ရှိရင်အလုံးဟာတူတူပဲထားနိုင်သွားဒါကြောင့်မို့မေတ္တာလည်းပွားပြီးသားအတုပဒုဆိုတာကိုကိုကိုကိုယုအစင်းကိုညှနှိုးတယ်ကိုယုအစင်းညှနှိုးတော့သူများသာရပါရတွေးပြီးတော့လည်းပဲမြန်လို့တတ်တယ်အဲ့တော့ကျရင်တဏှာရာဂဖြစ်လာတယ်တိတိသာသာရောမတိမသာရောဖြစ်လာတယ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်လှပြင်းနေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်မဲ့လို့ဖြစ်တာပြင်းတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်မဲ့လို့ရှိရင်သူများကိုလည်းတတ်မဲ့တတ်တယ်လှအောင်ပြင်းနေဆိုတဲ့သူကလှချင်နေဆိုတော့ကဒီတွေ့တာမှုတစ်ခုပဲလေဆန္ဒလှပြင်းအဲ့တမန်ရှင်ရှင်နေတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအနာပြင်တာကိုပြောတာနော်ယခုမွေးဆဲတာတို့အလုတ်တာတို့ကာချဲတာတို့ရေဆင်းလာပေါင်းတခုလုတ်တာတို့မိကလိန်တာတို့အစပေါ့နော်ကိုယ်ကျမမှုဆိုရရွေခြင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူများကြည့်ကောင်းအောင်ဆွဲပုံစံကိုယ့်ကိုယ်လည်းကြည့်ကောင်းအောင်မနဲ့ကြည့်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကြည့်မကောင်းတာတွေကြည့်ကောင်းအောင်လုပ်တယ်ဆိုကြည့်ရဒါကိုယ့်ကိုတတ်မဲ့မှုကိုခြေခံပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာရပါပဲကိုယ့်ကိုတတ်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူများကိုလည်းတတ်မဲ့တတ်တယ်တ
တမတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအားကြတယ်နော်ချုံမလပ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးဆင်းတွေ့တဲ့အခါအားကြပြီကိုယ်လည်းသူ့လိုဖြစ်ချင်တယ်နောက်ဆုံးမှဒါကိုလွတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ပလတ်စတစ်ဆာဂျရီဆိုပြီးတော့လူတွေကခွဲစိတ်ပြီးအလှပြင်းနဲ့ဆင်းရောက်ကုန်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရအောင်ဘာပွားရမလဲအဲ့လိုလှုပ်ချင်စိတ်တွေမရှိအောင်မလုပ်ရမလဲဆိုအတုပကမ္မထာကိုပွားပါအတုပဆိုလို့ရှိရင်ပမာလူမျိုးတွေကများသောအားဖြင့်မသာလှုပ်ချင်တယ်မသာပြောတာမဟုတ်ဘူးအတုပဆိုတာအသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်စေမတည့်မတည့်ယွန်းစပွဲဆိုတာတွေကိုတွေးတောဆင်ခြင်ရမယ်မဆင်ခြင်မှုတွေတွေးတောဆင်ခြင်ရှိအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်မတည့်တည့်မှုကိုဘယ်လိုတွေးတောဆင်ခြင်ကြည့်မလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်ပါလိမ့်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရတွေဒီတစ်ခုပဲစဉ်းစားကြည့်။ဘာသာထည့်ရောက်သွားကြတဲ့ကအန်ထုတ်လိုက်ရင်ဘာသူမှပြန်စားမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာသာထည့်မထည့်ခင်ကတော့အလုံးအသဘောကျ။စားခြင်းကြရတယ်။ဘာသာထည့်ထည့်ပြီးပြန်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဘာသူမှစားမှာမဟုတ်တော့။အဲ့ဒီကလေးကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်တည်းဆရာဆိုတာထင်ရှားလာတယ်။နောက်ဝင်နဲ့ရောက်သွားပြီးတော့ပါစကတ်တည်သောကြအစာချေပြီးနောက်ဆက်ပြီးဆွေးတဲ့အချိန်ကျတော့အနံ့တော်မခံနိုင်တော့။အဲ့ဒါလေးတွေးတာလေအတုဘကံထမ်းမယ်လား။နော်။မစင်မကျဲအတုဘကံထမ်း။တိုင်းလက်တို့တိုင်းရင်ကနေပြီးတော့ဒါဆင်ရင်လို့ရအော်မနေ့ကငါစားထားတဲ့အစာမနေ့တော့ငါစားထားတဲ့အစာအခုဒီလိုဖြစ်သွားတာပါလားစားတော့ကတော့မှုမှုကြိုက်နေထွက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်နဲ့တော့ကိုယ်မခံနိုင်အောင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအကြောင်းပြုပြီးဒီလိုဖြစ်တာပါလားဒါလည်းဆင်ញင်လို့ရတယ်နောက်ကာယတတိကမ္မထာလို့ဆိုရဲ32ခုတတ်တာဆိုတာကိုလေပွားပြီးတော့အတုဝကမ္မထာထုတ်လို့ရဆံပင်မွေးညင်းခြေလက်တဲ့သွားရည်ဒီတက်မဲ့မှုတွေပေါ်မှာထင်ရှားတဲ့ဆံပင်ရဲ့ယွန်းစရာကောင်းမှုမွေးညင်းရဲ့ယွန်းစရာကောင်းမှုခြေလက်တဲ့တို့ရဲ့မတင့်တဲ့မွေးယွန်းစရာကောင်းမှုဒါတွေကိုဆင်ញင်တွေးတောပြီးတော့တရားထုတ်တာလေဒါလည်းအတုပါပဲအဲ့လိုဟာကိုဆိုလို့တယ်နော်နောက်ဆုံးပူပြင်းပြင်းထန်ထန်ကတော့အဲ့နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဥစ္စာကွဲသွားတဲ့အချိန်ကဒီလူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတဖြည်းဖူးယောင်ပုတ်ပွားပြီးနောက်ဆုံးအယောစုဘုရားနောက်ဆုံးမှာကြာပြာဘုရားမြေမုံဘုရားရောက်သွားတဲ့ထီအောင်လဲစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးအတုကမ္မထာထုတ်လို့ရတယ်ဆိုသက်ရှိထင်ရှားမှာတည်းမဲ့ရှင်စရာကောင်းတဲ့အနေထားတွေကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားခြင်းဖြင့်အတုကမ္မထာကိုအထုတ်အဲ့လိုအထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်လဲဆိုဆိုကိုယ်ကိုယ်တက်မဲ့မှုသူများပေါ်မှာတက်မဲ့မှုဆိုတာခါရီကရောချတာသာဃာကိုလျှော့ချတဲ့နည်းပဲကာမိဆန္ဒကိုလျှော့ချတာဒါလည်းပဲအာဝရဏီတံမီစိတ်တံပရိသောတွေတိပဲနော်ကုသိုလ်မဖြစ်အောင်မြင်လိုက်ရင်ကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးတက်မဲ့တဲ့ကိတ္တာအရင်ဖြစ်တယ်သာဃာဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုလျှော့ချလိုက်လူမြင်လိုက်ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်မဖြစ်ရအောင်မေတ္တာနဲ့တားပေးပေးတယ်လောဘမဖြစ်အောင်အတုဘကမ္မထာထုတ်ပြီးတားလူမာကယောဂမျိုးစုံရှိတယ်ကိလေသာယောဂစုံနေနော်အခုကိုဗစ်ယောဂကတော့ညနေဖုန်းလေးတက်လိုက်တယ်လက်ကလေးဆေးလိုက်တယ်ကိုတယောက်တည်းနေလိုက်တယ်အတော်အသင့်တက်တာသွားတယ်လို့ဆိုရပေါ့နော်မတ်စတာမယ်လက်ဆေးမယ်သူကြားလည်းမသွားဘူးကိုကကိုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတော်အသင့်ဒီယောဂသက်သာသွားတယ်လို့ဆိုကိလေသာယောဂကျတော့မျက်တစ်ဖုံးတိုက်အောင်နဲ့လည်းမရဘူးစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာကိုမျက်တစ်ဖုံးနဲ့ကာဝယ်လို့မရဘူးမတ်စတာပြီးတော့ကာဝယ်လို့မရဘူးလက်ဆေးပြီးတော့လည်းကာဝယ်လို့မရဘူးဒီကတော့ပိုစစ်တဖြစ်နေမှာပဲအဲ့တော့မဖြစ်အောင်လုပ်တာကမ္မထာအထောက်တာပဲဒါပဲနော်အဝရဏိယစိတ်တံပရိသောရတိစေကတရှိစေတောင်းလို့ပါလို့သူဆိုအတုပါမရဏတတိသူဆိုတာ
မတည်သေးဘူးလို့ထင်ရင်အချိန်တားအဆွဲတယ်ဆွဲရင်လည်းကိုရောသူရောတူတူပဲတာဘာလို့မှပြောတာမဟုတ်ဘူးလူ့ဘဝကိုပြောတာနော်ငါမတည်သေးပါဘူးဒီလောက်နဲ့ငါမတည်သေးပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ဆွဲတယ်ဒီတရားအထုတ်ဖို့အတွက်လည်းအချိန်ဆွဲမယ်ကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့လည်းအချိန်ဆွဲမယ်မဟုတ်တာတွေနဲ့အချိန်ဖြုံးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သိချင်းတရားကိုရွှေ့ထားကိုယ်နာမကတ်ထားအသက်ရှူသွင်းတဲ့အသက်ရှူရှိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာငါသေနိုင်တယ်လို့ဟောကိုယ်ကိုရွှေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာနေမယ်အသက်ကလေးရှူပြီးပြန်မထွက်ခင်ငါသေနိုင်တယ်လေလေးထုတ်ပြီးနောက်ထပ်ပြန်မရှူခင်လေးမှာငါသေနိုင်တယ်သေခြင်းတရားကိုအဲ့လိုဟိုဒီဒီကကနှလုံးသွင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ကိုလုပ်တော့မှာပဲတူပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့စတုရရေခစတုအရေခဒီအာဝရဏိနိဝရဏတရားတွေအကုသတရားတွေမဝင်အောင် security ပေါ့အစောင့်ချထားဖို့ဒီတရားတွေ ਨੇ လူတွေကလက်နဲ့ကိုင်ရင်အစောင့်ချရင်လုံခြုံနေထင်နေတာနော်အရန်လူလုံခြုံနေထင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဘေးကင်းနေထင်နေတာမအားတော့ဒီတရားလေးပါအဆောင်ချမှခုနကိရိတရားသူတွေလုံးကျုံမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဆောင်ချထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါဟုတ်ပြောတာစတုရတဲ့ခါတရားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကိရိတာတွေကိုတားဆီးတယ်နှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ကဝင်လာမဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွေမဝင်နိုင်အောင်နှာခေါင်းနဲ့ကစားကလည်းမတ်စကိုတက်မယ်ရလုံးမျက်နှာအကာကိုတက်မယ်ရလုံးနဲ့ကမဝင်အောင်မျက်နှာအကာတက်မယ်လက်ကဟိုကိုင်းဒီကိုင်းကိုင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေဝင်လာမှဆိုလို့ဆက်ပြားနဲ့ဆေးမယ်ယောဂကာကွယ်မှုတွေအဲ့ဒီယောဂကာကွယ်မှုတွေရှိတယ်လို့ပဲကိလေသာကာကွယ်မှုတွေကိုလည်းမျက်စောပြားထားပေးတာနော်အဲ့ဟုတ်ပြီညသခေါင်းရံမှာပါရိပါရံဣစ္ဆတယတတောတမ္ပဇာနောတတိနဲ့အိတ်ဆင်းရဲတုံတရားနဲ့အိတ်အဲ့ဒီအိတ်ပုံလေးကိုပြောရအောင်ကမ္မထာနဲ့အိတ်ရင်ကိုအထုံးနေကြကမ္မထာလေးကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့အိတ်မပြောခင်ထိအောင်ကမ္မထာလေးနဲ့နေတယ်ပြီးရင်အိတ်ပြောသွားတယ်အဲ့ကြောင့်ကဖြတ်ကနေနိုးလိုက်တာနဲ့ခုနကကိုချထားတဲ့အထုပ်ကလေးကိုပြန်ကောက်တယ်လို့ပဲအဲ့ကံမထမ်းလေးကိုပြန်ယူအလေးချင်းလိုရမယ်လို့ပြောတာခြေထဲမှာအိပ်ပျော်သွားခြင်းဆိုရယ်ပုံဝင်စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်လေးမှာယက်နာသွားပြီးတော့ဝိသိစိတ်ဆိုရယ်နိုးထားတဲ့စိတ်ပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်တည်းခုနယက်ထားတဲ့ကံမထမ်းအနေစပြီးပြန်ထုတ်ပြန်တာအဲ့ဒါကိုတတော်တမ်းစားနော်ဒီလိုဆိုတယ်နောက်တနည်းသတောသံဇာနောဖြစ်ပုံလေးကိုအထက်ကရာလေးမှာဖွင့်ထားတာရှိတယ်။အတ္တမောဟသံစင်ညာတို့။ဒီမအိပ်ပြောခင်လေးကိုစဉ်းစားရမယ်ကပ္ပထံလေးတခုဘယ်လိုစဉ်းစားရမလို့ဆိုရင်ကိုကအိပ်ရပေါ်မှာလဲပြီးတော့အိပ်လိုက်ပြီးဆိုလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာကိုရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးကအိပ်ရပေါ်မှာလဲနေတယ်စဉ်းစားရမှာကအရိခေါင်းနဲ့အိယာအိယာကလေးကြီးကငါပေါ်မှာလူတယောက်လဲအိတ်နေတယ်ဆိုတာမသိချဘူးငါရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယက်လည်းငါလဲအိတ်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူးသိတာကစိတ်လေးရသိနတ်တရားကပဲသိနေတယ်အယုံနဲ့နံလေးကိုအဲ့လိုခွဲပြီးတော့နှလုံးသွင်းတယ်နော်အိယာကလည်းခေါင်းကြီးအိခင်းကြီးကငါပေါ်မှာလူတယောက်အိတ်နေတယ်လို့မသိသလိုငါရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးကလည်းငါဟာလဲလျောင်းနေတယ်ဆိုတာမသိသလိုနော်မသိဘူးသိတာကဒီရုပ်ခန္ဓာကိုမီဖြစ်နေတယ်စိတ်ကသိတယ်လို့ရုပ်နဲ့နဲ့ဒီလိုသိချင်းမသိချင်းနဲ့သဘာဝခွဲခြားပြီးတော့ဆင်းရဲသုံးသပ်ပြီးတော့အိတ်ရင်လည်းတောတမ်းမစားတော့ဖြစ်ပါလေဒါလည်းကပ္ပထာနဲ့အိတ်တယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီလိုအိနီကားနဲ့လည်းအိတ်လို့ရတယ်တတော်သံသံတော့နောက်တစ်ခုကတော့အိတ်တော့မယ်ဆိုရင်
ဥဋ္ဌာဏတိညာမနတိကတဝါအဲ့ရာထားမဲ့အချိန်ကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့အိပ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်နိုးတယ်ဆိုဟိုကြီးတို့လည်းငယ်ငယ်အလုပ်ဘူးတယ်ကမ္မနာတို့တော့မဟုတ်ဘူးအချိန်မှထားရတယ်စာသင်္ဘောဘွားဆိုတာအဲ့တော့ဘယ်အချိန်ကိုထားမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတတ်မှတ်ပြီးတော့အိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်တို့သူ automatic နိုးလာတတ်တယ်ထားရတယ်အပြင်းထူပြီးတော့ဆက်အိပ်လိုက်ရင်နောက်မရတော့ဘူးသူစမ်းသပ်ကြည့်ပေါ့နော်ဥပမာ၄နိုင်ရေထိုးမယ်ဆိုရင်၄နိုင်ထိုးရင်နိုးကိုနိုးလာတာသူကမနေ့က၅နိုင်ရေထားမယ်ဆိုရင်၅နိုင်ရေနိုးမယ်ဆိုရင်၅နိုင်ရေထားအောင်ထားတယ်နိုးသက်ချစရာမလိုဒီချိန်နိုးကိုနိုးလာတယ်နိုးလိုက်ရင်ထအပြင်းထူပြီးတော့ဆက်မင်းနဲ့အချင်းပြတ်သွားပြီအဲ့ချိန်အဲ့ဒါဥဋ္ဌာဏတင်ညာထားမဲ့အချိန်အခါလေးကိုအမှတ်သားပြုပြီးတော့အိပ်ပါတဲ့ဥဋ္ဌာဏတင်ညာမနတိဂရိတဝါစိတ်ထဲမှာတမတ်ချက်ကလေးထားပြီးတော့အိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါကမ္မထံယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အိစ္ဆကုံအိစ္ဆနီကိုတောင်းသေးသေးချာချာရှင်းပြထားတာစာပေကျမ်းတော့နော်လက်ရပဲဆောင်အိပ်ပါလည်းဝဲဝဲခြေတော်ပေါ်မှာလက်ရပဲခြေတော်ကိုခလွဲလွဲလေးတင်မှာပြီးတဲ့အခါမှာတတိတမစဉ်ညာနဲ့တရားနှလုံးသွင်းမှာပြီးရင်ချွတ်တင်ပြီးတော့အိပ်မပြောခင်လေးမှာအိပ်တဲ့အချိန်ကလေးကထားမဲ့အချိန်လေးကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့အိပ်ပါဆိုဒီချက်လေးချက်ဒါကမ္မနာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးလုံးလုံးကြာကြာအထောက်တာဖြစ်အောင်ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးလုပ်ပါဒါသာဂရိယလူယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညပိုင်းမှာရှင်းပြတယ်နောက်ဆုံးမှာနောက်တစ်ခုကရတ္တိယပစ္စည်းမှန်ရမှန်နောက်ဆုံးပိုင်းနှစ်ချက်ထိုးနေပြီးတော့မနေ့6နိုင်အထိဆိုတော့နောက်ဆုံး4နိုင်အဲ့ဒီပစ္စည်းမှန်ရန်လို့ခေါ်တဲ့နောက်ဆုံး4နိုင်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျအဲ့ရထားလိုက်ပါထပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဘိုင်းမှာလုတ်တယ်လို့ပဲနိတိစ္ဆာစင်ကမေနနိတိစ္ဆာယစဉ္ညံသွားခြင်းထိုင်ခြင်းအပြင်အာဝရဏီဟိတမေဟိစိတ်တံပရိသောရတိအလုသောအတူတူပဲအလုသောအတူတူပဲကမ္မထာအထုထာရဲ့ general point ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာကိလေသာဤစိတ်ကိုကုသိုလ်စိတ်တွေမဖြစ်ရအောင်ဆုတ်ပိတ်တဲ့အဆုတ်ပိတ်တွေကိုရှင်းတာပဲကိုယ်စီမကတ်မလောက်အောင်ကတ်လာလို့ရှင်လဲဖယ်ထုတ်တယ်အဲဒီလိုရှင်းလင်းတုတ်တဲ့အလုပ်စိတ်ကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကမ္မထာထုတ်တယ်လို့ခေါ်တာစိတ်ကိုတန်ရှင်းရမယ်တန်ရှင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဘယ်အရာတွေကတန်ရှင်းအောင်လုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဝရဏိယนิวรณะสว่าตุตุเว้ยปိတ်ซื่อบะดุบ่ปိတ်ซื่อดากุตุใส่บ่ล่ะตรุภิญกุตุใส่ก็ลาลุไม่เอาปိတ်วะชีเปียงนี่มาอไม้เตยไอ้นี่ซื่อตัวเองยีไม่ซี้ตะลุเว้ยปိတ်ซื่อตัวณลงด้วยเจ้าปိတ်ซื่อเองเนาะเตโอ้ดุดีตัวดาบ่เนาะเออปိတ်ซื่อหมู่นี่ไม่ผิดออปိတ်ซื่อระเนี่ยเตียนี่ก็บาอะไรลงซื่อนัมเบติกากามิสันดาကာမဆိုတာလူချင်းစရာအာယုန်ဒီပေါ်မှာဆန္ဒလူချင်းသိရှိနေတာလူချင်းနဲ့ဆန္ဒရှိလူချင်းစရာအာယုန်ဆိုတာဘာတွေလဲမျက်စိကမြင်ရတဲ့အဆင်းနားကြားရတဲ့အသံနှာခေါင်းကနားရှိရတဲ့အနံ့ခန္ဓာလျာကလျရတဲ့ရတာခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတဲ့အထိပ္ပိဒါတွေကလူချင်းစရာတွေလူတွေလူချင်းနဲ့ဆိုတာဒါလို့လားဒါပဲရှားနေကြတာပဲအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါတွေကိုကာမလို့ခေါ်တယ်ကာမဆိုတာလိုချင်စရာဝတ္ထုတွေဝတ္ထုကာမအဲ့ဒီဝတ္ထုကာမတွေကိုလိုချင်တာကြတော့ဒီနေရာမှာဆန္ဒလို့သုံးလိုက်တယ်ကာမဆိုတဲ့စကားလုံးကတစ်ခါတစ်ခါနှစ်ခုလုံးကိုညှိနှောင်းလာရှိတယ်လိုချင်စရာအာယုံကိုလည်းကာမခေါ်တယ်လိုချင်တဲ့လောဘကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာ
လိုချင်စရာအာယုန်တွေကိုရှင်းထုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလိုချင်တဲ့စိတ်ကိုရှင်းထုတ်ဖို့လိုချင်တဲ့ကိလေသာကိုသာရှင်းထုတ်ဖို့တဏှာကိုသာရှင်းထုတ်အောင်ဒီနိဝရဏမှာကျတော့ကာမိဆန္ဒလို့သုံးတယ်ဆန္ဒလို့သုံးလိုက်တာဒုရယာဆောက်လိုက်လို့ရှိရင်လိုချင်တာကဆတာပဲလीဒါမို့ဆန္ဒလို့ပြောတာလိုချင်တာဆန္ဒလို့ဆိုပေမဲ့ဒီနေရာမှာတဏှာနဲ့တွဲလာတဲ့တဏှာကိုဆုတ်လို့တယ်ပေါ့ကာမိဆန္ဒလိုချင်စရာအာယုန်လေးကိုလိုချင်တဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒီဆုတ်လို့တော့တဏှာလောဘရာဂအဲ့ဒါကိုကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့ရောက်မလောက်အောင်ရှင်းထုတ်ပါဒီကာမိဆန္ဒကိုပဲမဟာတတိပ္ပဏတုတ်ကြတော့ဘယ်လိုဟောတော့ဆိုဝိနေယလောကီအဘိဓါတောမနတံကိုရှိနေတဲ့အာယုံပေါ်မှာတဲ့လောကီဆိုကိုရှိနေတဲ့အာယုံပေါ်မှာကာယကိုရှိရင်ကာယသည်လောကဝေဒနာပေါ်ရှိနေရင်ဝေဒနာသည်လောကကိုလောကကိုစိတ်ကစိတ်ပေါ်မှာရှိနေရင်စိတ်သည်လောကဓမ္မကိုရှိနေရင်ဓမ္မသည်လောကအဲ့ဒီကိုရှိတဲ့အာယုံဆိုတဲ့လောကပေါ်မှာဝိနေယလောကေအဘိဓါတောမနတံကာမိဆန္ဒကိုအဘိဓါလို့သုံးတာအဲ့ဒါတော့ဒုစရိုက်တဲ့ကအဘိဓါနဲ့သွားပြီးတော့မရောနဲ့ဒုစရိုက်တဲ့ကအဘိဓါကသူများပစ္စည်းကိုကိုယ့်ပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ်နဲ့လောဘမျိုးကိုပြောတာဒီနေရာအဘိဓါဆိုတာတက်တက်ဆရာအာယုံပေါ်မှာရှေးရှုကြံတွေးတဲ့တဏှာကိုပြောတာနော်အတန်တူပေမဲ့လို့ဒီအရင်မတူလို့ရှင်ခွဲမှရမယ်။သူရဲ့ပစ္စည်းကိုယူခြင်းနဲ့လောဘကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒီပေါ်မှာတက်မဲ့တဲ့ကာမိဆန္ဒကိုဖယ်ပါလို့။အဲ့ဒါလည်းနိဝရဏဖယ်ခိုင်းတာပဲလေ။တရားတော်တွေကတူတူပဲအလုံးဟာ။ကာယ ानु ဘသနာသတိပြန်အထောက်တဲ့ကမှာအဲ့ဒီကာယပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ကာမိဆန္ဒမဖြစ်အောင်ထိမ့်ပါ။ဝိနေယတရားထုတ်နေရင်လည်းသူဖယ်သွားမှာ။ရတုတဲ့ကြွေးကြက်ကဒါဖဲတာပဲအဘိဓါဒေါမနတဆိုတာဖြာပါရကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာစိတ်ခံစားချက်ကထင်ရှားလို့ဒေါမနတလို့သုံးလိုက်တာအမှန်ကတော့ဖြာပါရရည်ညွှန်းတာနော်ဒေါသနဲ့ဒေါမနတကခွဲလို့မရတာခွဲမရဘူးလေဒီတစ်ခုကအမြဲတွဲနေတာဒေါသရှိရင်ဒေါမနတရှိမယ်ဒေါမနတရှိရင်ဒေါသရှိလို့ပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရှင်ညွန်းတာဆိုအဘိဓါနဲ့ဖြာပါရဒီနှစ်ခုဟာအဖြစ်မှလို့ဒီအာယုန်ဒီပေါ်မှာဓမ္မလာအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပြီးတော့ကမ္မထာထုတ်တာလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်နော်သူဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ကမ္မထာထုတ်ရင်းဟာဒီနှစ်ခုကိုရှင်းနေတာပဲအဓိကဒါပဲကျန်တာဒီမရှင်းအောင်လားဆိုမဟုတ်ဘူးဒါအဓိကနဲ့အဘရဏဗရဏနဲ့အဘရဏခွဲပြီးတော့မှတ်ရမယ်။ကျန်တာတွေမရှင်းအောင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒီနှစ်ခုဥတည်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာ။အဲ့တော့ကျန်တာတွေကဘာတွေလို့ဆိုရင်ဥဒိစ္စကုတ်ကုစာ၊ထိဏပေဒာ၊ဝိသိကိစ္စာ။ဒါတွေလည်းတူတူပဲနိဝရဏတွေပဲ။ဒါတွေလည်းရှင်းရမှာလို့ဆိုလို့။ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ခေါင်းကိုဖြိုလိုက်ရင်ကျန်တာတနှွင်ငင်တစ်စင်းပါဖြစ်သွားတယ်။တော်ဝရှိမလို့ရပေါ့အဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရတ္တိယပစ္စည်းမယမပစ္ဆုဌာယစင်ကမေနနိဒေသာယအဝရဏိယဟိဓမ္မိဟိစိတ်တံပရိသောရိတိယရရဲ့ပစ္စည်းမယနောက်ဆုံးအချိန်ပဲမှာတဲ့အရာကထရှင်းဉဏ်လျှောက်ထိုင်ပြီးတော့ကုသတရားတွေကိုဆုပ်ပိတ်တတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတွေစိတ်ထဲဝင်မလာအောင်ရှင်းထုတ်ဖယ်ရှားပါဒါကပ္ပဋ္ဌာန်းရိတ်တာတွေအခုတိုင်းနေဖို့ပေါ့နော်ဆက်ပိတ်ထားတဲ့တိုင်းနေဖို့ပဲဒီတိုင်းအော်လုံးလုံးကြကြတကယ်အထုံးနေပြီရှင်နေမှာအချိန်ရှိသလား
ညကြရင်တော့ပထမယံနဲ့ပစ္စည်းမယံမရှိမယံဆိုတဲ့အလေယံမှာခဏအိစေနာနေတယ်ဒါယောဂီတို့ရဲ့အချိန်ပဲယောဂီတို့ရဲ့အချိန်ပဲ၄နာရီပဲအိပ်ပဲအနောက်တိုင်းကလူတွေတို့ကလူရဲ့ကျမ်းမာရေးဟာ၈နာရီကျမ်းမာ၈နာရီအိစေမှာကျမ်းမာတယ်လို့ယူဆတဲ့အခါမှာဒီတမတ်ချက်လေးကြားတဲ့ကနည်းနည်းနောက်တွန့်သွားတယ်။ဒီနိုင်ပဲအေးရမယ်ဆိုရင်ကျောင်းဝေးထိခိုက်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။တကယ်အားထုတ်ကြည့်တဲ့ကပါမအိပ်ဖဲအားထုတ်ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်မှန်းနောက်ကျတော့တိတော့ကြတယ်။တညာလုံးမအိပ်ဖဲနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။နောက်ဆုံးမှမဟာစီကယောဂီရက်ကော့ထဲမှာဆိုရင်82နာရီမအိပ်ဖဲနဲ့အားထုတ်သွားတဲ့ယောဂမီယောဂီကြီးတောင်ရှိတယ်ဆိုတာကြားဘူးတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောရကြောင်းလုံးဝမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအထောက်နိုင်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့တည်းဆိုတာမလုပ်တာတော့လို့မင်း rest လုပ်တာပဲလေကဗရာအယုံနဲ့ rest လုပ်တာတော့ဖယ်ကောင်းမလဲအဲ့တည်းဆိုတာအိမ်မက်တွေမက်သေးတာတစ်ခါတလေကျတော့နော်အိမ်မက်ထဲမှာမောပန်းနေရတာလည်းရှိတယ်ပြည့်ရသွားတာရှိတယ်။ကြောက်စရာတွေမက်တယ်။နှစ်သက်စရာတွေတွေ့ရင်ตายရမမောရ။အဲစိတ်ကငြိမ်သက်မှုမှမရှိတော့တကယ်အိပ်နေတဲ့အချိန်ဟာ deep sleep မဟုတ်လို့ရှိရင်အိပ်မက်တည်နေနေလို့ရှိရင်သူကစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ဟောကမ္မဋ္ဌာန်းကျတော့အဲ့ဒီလိုမှမရှိတာဆိုတော့ rest လုပ်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့စေတ္တရိပုတ္တရာတို့ဟာအနည်း40ကျော်ကြောက်ခင်းပြီးတော့မအိပ်ဘူးဆိုတော့ငယ်ငယ်စဉ်းစားမိတယ်ဘလို့များနေကြတို့ပြန်အိတ်ချန်လိုက်တာမအိပ်ရရင်မနေနိုင်ပါဘူးတို့ဘလို့များနေတာပါလေလို့ဆိုအခုလိုဇန်သမဘဝင်စားလို့လည်းရတယ်ဖလားသမဘဝင်စားလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါကအိတ်ထားတဲ့ပူကောင်းနေတာကိုအိတ်တဲ့ဒီ rest တဲ့ပူပြီးတော့ပူကောင်းတာစိတ်ကိုနာပေးတယ်ခန္ဓာကိုနာပေးတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါကိုမမီဘူးဒါကြောင့်မို့စေတ္တရိပုတ္တရာတို့ ਨੇ ပေါင်းလေးတယ်မအိပ်ဘူးဆိုတာသမဘဝင်စားနေလို့ရှိရင်အိပ်ဆရာမှာလုံးဝမလုပ်ဘူးနိဗ္ဗာန်အာယုန်လေးနဲ့နေလိုက်ဈာန်အာယုန်လေးနဲ့နေလိုက်သင်္ခါရအာယုန်ကြီးကသာရှုပ်ထွေးတာကိုဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အမျိုးဆုံးတွေ့နေရအဲ့တော့တည်ငြိမ်နေတဲ့အာယုန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကလေးငြိမ်နေတဲ့ဆိုရင်သူ့လောက်ကောင်းတဲ့ rest ပဲရှိမလဲအဲ့တော့အဲ့လိုကိုရိခံစားမှုတဲ့လူတွေလည်းရှိကြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟာဘုန်းကြီးတို့တော့မခံစားမှုတွေပါဘူးစာပေအရာပြောပြတာပါဒီတရားအထုတ်ပြီးတော့ rest လုပ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုဟာကျန်းမာရေးမထိခိုက်တဲ့အပြင်ပို့ပြီးတော့လန်းဆန်းနေဆိုတာဟုတ်တော့သိရတယ်ပေါ့နော်သိရတယ်အဲ့လိုသာဂရိယနူယောဂဆိုတာအခုလို့အထုတ်တာကိုခေါ်တာပါတဲ့နိုးနိုးကြာကြာကြိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုတာကိုအထုတ်နေကြကမ္မထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထုတ်တယ်လိုအပ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်ကင်ထားတဲ့ကမ္မထာနေမျိုးစုံအထုတ်ရမယ်စိတ်အခြေအနေအားလျော်စွာမေတ္တာအထုတ်တဲ့အခါအထုတ်ပုရဏသတိအထုတ်တဲ့အခါအထုတ်အတုပအထုတ်တဲ့အခါအထုတ်မရဏသတိအထုတ်တဲ့အခါအထုတ်အဲ့လိုစိတ်အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကပ္ပဌာန်းတရားဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာများစွာဟောထားတာဖြစ်တယ်။အိဋ္ဌသင်ညာဆိုတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာရှုတယ်။အဲ့လိုစိတ်ကြံကြိုးကိုအထောက်သားတာကိုပဲသာဂရိယနိယောကဒါ Buddhist meditation practice ပဲ။ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းကပ္ပဌာန်းကိုအချင်းချင်းသိခဗတိကမှာနံပါတ်4ဒါကိုအချင်းချင်းရှင်းပြတာ။သာဂရိယနုယောကနုနုကြကြမအိမ်မနေကြိုးစားအထုတ်ခြင်းဆိုတာနေပိုင်းမှာစဉ္ညာသွားလိုက်ထိုင်လိုက်စိတ်ထဲမှာနိဝရဏတရားတွေမဖြစ်အောင်ဟန်တာတဲ့တားဆီးတဲ့ဖြစ်လာရင်ဖယ်ရှားသုတ်တင်နေညပထမယံမှာညဘုဒ္ဓယံမှာနိဝရဏတရားတွေမဖြစ်အောင်လမ်းလျှောက်ရင်းစဉ္ညာထိုင်ရင်း
ယူရဏတရားတွေမှာစိတ်

0: တစ်ဘွားနဲ့မရောက်ရင်နှစ်ဘွားနှစ်ဘွားနဲ့မရောက်ရင်သုံးဘွားသုံးဘွားနဲ့မရောက်ရသော်ဗျာအာဘိဇ္ဇကဟောတာရှိပါအခုလိုတရားကိုကြိုးကြိုးဆော့ဆော့အထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ဘဝရဲ့ရှေ့ပိုင်းနေမှာအဆင်မပြေလို့မရသေးဘူးပါရမီနူသေးလို့အသိဉာဏ်အားနည်းသေးလို့မရောက်သေးဘူးဆိုရင်ဒီကနေ့မှာစွမ်းကုန်ကြိုးစားပြီးရောက်သွားနိုင်တယ်အတိရဏိတောင်မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကမ္ဘာနဲ့သေသွားလို့နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့ဆိုရင်နတ်တွေကျတော့အတိညာဏ်ဒီတဲ့ပူထက်တယ်ခဏလေးဒီတရားပြန်နှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့တရားလူရသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့နတ်ရှင်တောင်ကပြောစရာတွေအကြောင်းမို့လို့တရားထုတ်ဖို့အခွင့်အရေးမသားခဲ့ဘူးဆိုပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမပူနဲ့ဖျားမပွင့်တဲ့အချိန်ပိုင်းမှာသူဟာပါရမီတွေပြည့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သစ္စာကုရဖြစ်နိုင်သေးတယ်။ဒီလိုအဆင့်ဆင့်အဘိဓမ္မာဆိုထားတဲ့တရားတွေရှိတယ်နော်။အဲဒါကြောင့်မို့လုံနေခြင်းဤတာလဲမိမိရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီတတိထားပြီးတော့ရှင်အာနန္ဒမထေရမြတ်ဟောတဲ့သေခပฏิပဒါအကျင့်တရားတွေကတနည်းအားဖြင့်ဆရဏတရား35ပါးတွေကနံပါတ်4စာရိယနုယောဂအကြောင်းယခုလိုမှတ်သားကြပြီကျိုးစားအထောက်ကြအောင်မှဖြစ်တယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဘုရားတရားတော်များဟာတကယ်လို့ရင်တကယ်ဖြစ်တဲ့နေရာနေ့ကတရားတော်များဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ဘုရားမှာယဉ်မှန်းချက်ရှိကြလို့ရှိရင်ကျိုးကျိုးဆားဆားနဲ့အထောက်ကြလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကိုယ်စီကိုယ်ကမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်အားကိုးပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။အာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်အတော်လက်ပြီးချော်၄ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ၄ရက်အင်္ဂနကနှစ်တက်ကူနေဦးမင်္ဂလာအွန်လိုင်းအထုဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားပေရိကနိုင်ငံနယူးယောက်မြို့နန္ဒသစ္စာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတရားရိပ်တာအဖွဲ့မှဥဆောင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောနိုင်ငံကနှစ်တက်ကူအွန်လိုင်းအထုဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌အမေရိကနိုင်ငံနယူးယောက်မြို့နန္ဒသစ္စာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတရားရိပ်တာအဖွဲ့နှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေမိသားစုများဤအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောသေခပฏิပဒအပိုင်းဒီတရားဒေသနာတော်ကပိလဝမြို့မှာရှင်သန္ဒမထေရမြတ်ဟောကြားတဲ့သေခပฏิပဒာစီရောမြို့တော်တွေကိုဟောကြားနေတဲ့သေခပฏิပဒာတရားဒီနေ့အပိုင်းလေးကိုနိုင်မသားကြရအောင်ငါးပိုင်းတော့ဟောမယ်ဆိုရင်တော့ပြီးသွားမှာပါတိခပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုလိုင်းနာကျင့်ကြံနေကြတဲ့သာဝကတွေလှုပ်ဆောင်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်သင်ယူကျင့်ကြံရမယ်လက်ဆင်းပေါသင်္ကန်းစာတွေကိုအခြေခံအနေစပြီးတော့ဟောတာဖြစ်လို့မတားလာယူပြီးလိုင်းနာကျင့်သုံးဖို့ကောင်းဘုရားဝါဒရဲ့ကျင့်စဉ်အနေနဲ့နံပါတ်1သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်အဲသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ဆိုတဲ့ဒီအပိုင်းကအချိန်မလောက်ယူရမှလဲလို့ပြောဆက်မလို့တော့ဘူးကိုကျင့်သီလကိုခိုင်းမှဆောက်တည်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မချိုးဖောက်သမျှသီလနဲ့ပြည့်စုံပြီလို့ဆိုလို့ရတယ်သူကဆောက်တည်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သီလနဲ့ပြည့်စုံသွားတယ်လို့တဏ္ဍိအမတ်ကြီးမူမူယူယူတဲ့ ရသော်ဘုရားစီရောက်လာပြီ။ရသော်ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါအမှုပြေပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာရသော်ဘုရားတရားနာလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူဟာတီလာဆောက်တည်ပြီဖြစ်သွားတယ်။တီလာဆောက်တည်တယ်ဆိုတာဒီတာမီနေးရှင်းနဲ့ဆိုင်တယ်။ဒီလောက်ကိုဒီစီကန်းချက်ကိုဘယ်တော့မှမဖောက်ပြတော့ပါဘူး။ခိုင်းယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာတီလာလုံသွားပြီလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့တီလာဟာဘယ်လောက်ကြောင်အောင်ကျင်းရမယ်ဆိုတာလူတိုင်းအတွက်ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးလောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဥမာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က3-4မျိုးရှိတယ်ပေါ့4မျိုးရှိတယ်ပေါ့အသိဉာဏ်ထက်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌတင်ယူဆွဲပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ရသော်ဘုရားဟောလိုက်တာနဲ့အသိဉာဏ်ကချက်ချင်းစုရောက်ပြီးတရားနားလည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထုတ္တိအချိန်ယူပြီးတော့တရားကျင့်ကြရမလို့ပဲနဲ့ဘုရားဟောနေတဲ့အချိန်လေးမှာပဲသူဟာအာရုံစူးဆိုင်နာယူသဘောကျသွားရင်နဲ့ကျင့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တရားကျင့်တယ်ဆိုတာတတိထားဖို့ကစိတ်အလုတ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စိတ်အလုတ်ပါတရားကျင့်တယ်ဆိုတာစိတ်ကဘလို့တိအောင်စုစည်းနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကြတော့တီလာကိုအချင်းကြာရည်ယူပြီးတော့ကျင့်နေရမှာမဟုတ်ဖဲနဲ့တထိုင်ထဲမှာဆောက်တည်လိုက်ပြီးတီလာဘောမှာကျင့်တတ်တဲ့ကျင့်တတ်ဖွယ်အချင်းနေခံပြီးတော့အသိပညာတိုးတက်ပြီးချက်ချင်းတရားဓမ္မရသွားတာအဓိကကတော့ပညာအနေဆုံးဖြတ်သွားတာဣတိတာဟုဖဲတယ်ဆိုတော့ပညာနဲ့ဖဲတာဖြစ်တယ်။သီလတော့ကအပေါ်ယံကျွတ်တင်ပြည့်စုံမှုနဲ့တစားချင်းတစားချင်းဖဲရှားတဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပညာအဓိကကြလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကြတော့ပညာနဲ့သီလကိုဆွေးကြောလိုက်တယ်လို့ပြောတာ။သီလကချက်ချင်းလုံသွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့တချို့ကထင်ကြတယ်တဏ္ဍိမကြီးကငါမသီလမလုံမင်းနဲ့ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်လို့ထင်ကြတယ်မဟုတ်သူလုံသွားတဲ့အချိန်ကဘယ်တော့မှနေမယ်။တမန်လူတွေလုံတာကအိုးမတွေ့သေးခင်မကျိုးမပေါအောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အိပဲလောက်ပဲရှိတယ်။မရှောင်လွှဲနိုင်လို့ကျိုးပေါက်သွားတာတွေကများဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပုရုဇဉ်တွေစောင့်တည်တဲ့သီလကတစ်ခါတစ်ခါတကြုတ်တီလာတဲ့နည်းနည်းပဲသားတို့ပြောရမှာပေါ့နော်ခိုင်မာမှုမရှိဘူးငါးငါးတဲ့တဲ့ပါတဲ့တကြုတ်ဆိုတဲ့အကောင်သူဖမ်းပြီးတော့စားသောက်ရမယ်တရောမရှိတဲ့အချိန်မှာသူကဲအစားငါးမဲ့တူတူတော့မထူးအောင်တီလာဆောက်တည်လိုက်မယ်ဆိုပြီးနေတကယ်ရောတီလာဆောက်တည်တာဟုတ်ကလားလို့သူရှိကနားကောင်လေးတကောင်ရှုံလေးတကောင်ပဲဖြစ်စီဖြတ်ပြေးပြီဆိုရင်အဲဥပုပ်ကနောက်မှာပဲဒီယုံရင်ထဖန်လိုက်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှုံပြောက်သွားတဲ့အခါငါတိလာမကြိုးသေးဘူးပြတ်ပြီးတော့ဆောက်တည်လိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒီအနေထားမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ခိုင်မာမှုမရှိဘူးလို့ပြောတာခဏကပညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တီလာဟာတသက်တာဘယ်တော့မှမချိုးဖောက်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြတော့ပညာနဲ့တီလာကိုဆွေးကြိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်။ပညာကအစွမ်းထက်တော့တီလာလုံးဝလုံသွားတယ်။အဲ့တော့တီလာတပ်ပနောဆိုတဲ့အချိန်မှာဥက္ကဋ္ဌတင်ညူတို့ဝိပစီတင်ညူတို့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေမှာအချိန်ကြာကြီးတီလာကြီးပဲဆောက်တည်ပြီးတော့မှတရားဥရတာမဟုတ်ဖဲနဲ့ခုစောင့်တည်ခုတရားကျင့်ပြီးဒီလိုက်တရားရရတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့နေရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့သူမှာတော့ကိလေသာတွေကထူထဲသည့်အတွက်ကြောင့်ကိလေသာအငြိကြေးတွေကိုသီလနဲ့ဆေးကြောရမယ်ပညာကအစွမ်းမထက်ဘူးမထက်သည့်အတွက်ကြောင့်သီလနဲ့ဆေးကြောရောပါလာပြီဆိုမှပညာရောင်လေးတက်လာဥပမာဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင် အလုံးကိုညစ်ပင်နေတဲ့ခြေွက်ကြီးကိုပြစ်ထားလို့လုံးဝညစ်နေတယ်ခြေကြီးတွေတက်နေတယ်ဟာပထမအကြံပေါ်ရမယ်နောက်ထပ်အချောနောက်ထပ်အယောင်တင်းစွာလို့ဆင့်တင်လို့အလုံးညစ်ပင်နေတဲ့အဝတ်ဆိုရင်တစ်ခါတည်းရှောင်လို့မပြောင်းဘူးတစ်ခါရှောင်ရုံနဲ့မပြောင်းဘူးအကျဉ်းကြီးထက်တက်ပထမအကျန်းလျှော်မယ်ဒုတိယအနုလျှော်မယ်တတိယကျမှအသေးစိတ်လျှော်မယ်ဆိုမျိုးလိုအဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက်လောရတော့ကိလေသာညစ်ထင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကြတော့ခဏသီလနဲ့ဆေးကြောရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတမာရီတို့ပညာတို့နဲ့လေ့ကျင့်ယူမှသူကအယောင်လေးထွက်လာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတမျိုးလူတိုင်းလူတိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်အရေးချင်းမတူဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်သောသောချင်းစဉ်နေအားဖြင့်ဒီလမ်းစဉ်ကတော့ဒီတိုင်းသွားအောင်သီလသမ္မာနောနမတိကသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်မယ်အဲ့ဒီသီလခိုင်မာဖို့အတွက်အိန္ဒရိယတုခௌဒ္ဒတော်ရောနမနှစ်ကအိန္ဒရိဘုံမှာထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်မှုတကားလုံးယုံမှုနမသုံးကဘောဇနိမတ္တညူအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုင်းဒါပမာဏသိပြီးရှင်ရင်ပြီးတော့စတတ်မှုနံပါတ်၄ကျတော့ဇာကရိယအနုယုတ်တော်စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဤဝရဏဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုအချိန်ကြာကြာယူပြီးတော့နေရောညာရောစဉ်းစားမပြဝိရိယတို့တတိတို့ပမာရိတို့ပညာတို့နဲ့ဆေးကြောနေရပွတ်တိုက်ဆေးကြောပေးနေတာချိန်များစွာယူရတယ်။အဲဒီချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီလုပ်ငန်းကိုအကြာကြီးအထောက်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အချိန်ပိုင်းနဲ့ရသွားတယ်။ဒါကတော့တရားနဲ့မဆိုင်ပဲနဲ့သူ့မှာရှိနေတဲ့အကြီးချင်းနဲ့ဆိုင်နေလို့ပြောနော်။အကြီးချင်းနေနဲ့ဆိုင်နေ။အဲတော့ကိုယ်အကြီးချင်းအားလျော်စွာနေကြရမှာပဲ။အဲ့လိုသာဂရိယအနုယုတ်တော်အရင်တစ်ပတ်ကအပိုင်းသုံးမှာရှင်းလင်းပြောကြပေးခဲ့ပြီတရားထုတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြအခုနံပါတ်5ဖြစ်တဲ့တတဟိတတမေဟိတမဏကတောသူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဆိုအဲ့တော့ကျိုးကျိုးဆဆအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လွယ်တဲ့အရင်ချင်းခုနှစ်ချက်ကိုဘာအတွက်ပြည့်တယ်လဲလို့ဆိုဒီအရင်ချင်းဟာတိတ်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီအရင်ချင်းဟာတရားရုတရားမြတ်ရဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်တဲ့အရင်ချင်းတွေမျိုးအဆင့်မြင့်မှုသူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးဆိုတာဒီမှာထပ်ပြောတာဒါကပုံမှန်တိုင်း lesson 1 2 3 4 5သွားတယ်နေပဲเนาะလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီပုံစံနဲ့ကျင့်သွားမှာဟောအချိန်ပိုင်းတော့ကြာသွားမယ်ထက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကျတော့ဒီအချိန်ကြီးဟိုမြင်မြင်ပြီးသွားမယ်အေးတမန်ကျင့်ဦးကျင့်စဉ်ဆိုရင်သီလလည်းသောက်တည်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေရမယ်။အိန္ဒိရိယသူဂௌဒ္ဒတော်ရလည်းအချိန်ယူပြီးကျင့်နေရမယ်။ဘောဇနိမတ္တညူဆိုရလဲ။စားတိုင်းစားတိုင်းအချိန်ယူရမယ်။သာဂရိယနုယုတ်တော်ဆိုရလဲ။ချိန်ပေါင်းများစွာတရားစခန်းတွေဝင်ကျင့်နေရမှာပဲ။အဲ့တော့အချိန်များစွာယူပြီးကျင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလိုဒီနမစင်တွေကိုဒီလက်စင်တွေကိုတခါတည်းပြီးတတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။သို့တော့ကျင့်စဉ်ကတော့ဒီပုံတိုင်းဒါလေးတခါတည်းပါသွား။အဲ့တော့တတ္တဟိတတ္တမေဟိသမဏေတော့သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးဆိုတာကိုမှတ်သားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးဆိုတာပါရည်လေ။ဒီနေရာမှာသတိထားဖို့ရာသူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ဖြာဆိုတာ ਨੇ ရောထက်တယ်။သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးသူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ဖြာမတူတတ်ဘူးကွဲလွဲမှုလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးကိုအရင်ပြောပြမယ် တတ္ထာဟိရိဝတ္တပဘဟုတုတဝိရိယတတိပညာလို့ဒါသူတော်ကောင်းတရား9ပါးအဲ့တော့ယောရထာနဲ့သွားပြီးတော့မှတ်ကြည့်အောင်သူတော်ဥစ္စာ9ပါးသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးကြတော့9ပါးကြတော့တတ္တာသီလဟိရိဝတ္တပသုတစာကပညာတရားသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါး9ပါးသူတော်ကောင်းတရား9ပါးသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးသူတော်ဥစ္စာ9ပါးဒီကြားထဲမှာကွဲပြားချမ်းသာမှုလေးနဲ့မှတ်ရအောင်ကွဲပြားချမ်းသာမှုလေးနဲ့မှတ်ရအောင်အဲ့ဒီမဲ့အပြောင်းလဲလုပ်တာလေးကရှိတယ်တတ္တာကနှစ်ခုစလုံးပါတယ်တတ္တာဟိရိဝတ္တပ။အော်သုတာပညာဒီ၅ခုဒီ၅ခုကသူတော်ကောင်းဥစ္စာလည်းပါတယ်သူတော်ကောင်းတရားလည်းပါတယ်တတ္တာဟိရိဝတ္တပသုတာပညာအဲ့တော့ဘာအပြောင်းလဲဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှင်သီလနဲ့စာကဝိရိယနဲ့တတိသီလနဲ့စာကကသူတော်ဥစ္စာ9ပါးလဲတော့ပါတယ်သူတော်ကောင်းတရားလဲမပါဘူးဟောသီလနဲ့စာကသည်သူတော်ဥစ္စာ9ပါးသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးလဲမှာပါတယ်သို့တော်သူတော်ကောင်းတရားလဲမှာမပါဘူးသောဝိရိယနဲ့တတိဝိရိယနဲ့တတိသည်သူတော်ကောင်းတရား9ပါးထဲမှာပါပြီးတော့သူတော်ဥစ္စာ9ပါးထဲမှာမပါဘူးဒါမှတ်မိအောင်လို့ပြောပြတာနော်မှတ်မိအောင်၅ခုကတော့နှစ်ဖက်လုံးပါတယ်ဒီနှစ်ခုကနှစ်ခု၄ခုကတလဲစီအဲ့ဒါတို့မှတ်သားထားလို့ရှိရင်ရောထွေးမှုမဖြစ်အောင်ဘာလို့ခွဲထားတယ်လဲဆိုတော့ယသောဗျာအနေနဲ့တရဝရီရဲ့လောချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲခြားဟောပြောတယ်လို့တို့တို့ပဲမှတ်ထားရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဒီခွဲခြားပြီးဟောပြောချက်ကယသောဗျာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်နော်ဟိုဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပည့်တွေနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါဒီမှာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အခါဒီတရားကိုထည့်ဟောတယ်ဒီဘက်ကျဒါအရေးကြီးတယ်ဆိုတာထည့်ပြီးတော့ပြောအနကုသလုံးဒီတရားတွေဟာမျက်နှိုးပွဲနှစ်သက်ပွဲတွေကြည့်ပဲကောင်းတယ်အလုံးဟာအရေးကြီးတဲ့တရားတွေကြည့်ပဲဘာဖြစ်လို့ဒီအချိန်မှာစောစောကသီလတို့အော်အိန္ဒိယသူကုဋ္ဌဒွါရဆိုတာတတိဝောဇနေမတ္တိညုတာဆိုပညာစာရိယအနုယောကတော်ဆိုအဓိကဝိရိယအဲ့ဒါတွေတစ်ခုစီတစ်ခုစီရဲ့အရေးပါမှုတွေနဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုတွေပြပြီးတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတရား9ပါးဆိုတာဒီနေရာမှာပြန်စုစည်းပြလိုက်တယ်ဟောရှေ့ထက်တက်ဖို့ရတဲ့ဒီအရင်ချင်းတွေကတိတ်အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့တော့ဒီတရားတွေဟာဥပမာသတ္တဆိုတော့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေသူလည်းသရတရားရှိတာပဲငါလည်းသရတရားရှိတာပဲသရရှိကြတယ်သို့တော့ဒီဂရီတို့လေဘယ်တို့ဆိုတာရှိသေးတယ်ပဲရပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့မှာရှိတဲ့လေဘယ်နဲ့ကိုယ်မှာရှိတဲ့လေဘယ်သူမှရှိတဲ့ဒီဂရီကိုယ်မှရှိတဲ့ဒီဂရီกว่าသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးအဆင့်ရောက်တဲ့ တော်ကောင်းတရားတွေကိုတိုးမြင့်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားအထက်တန်းကြတဲ့တရားဥတရားမြတ်တွေရဖို့အတွက်ဒီတတ္တဟာတမန်ပုရုဇေတ္တရာလေးနဲ့တမန်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတာလေးနဲ့မပေါက်ရောက်နိုင်ဘူးခိုင်မြဲတဲ့တရားဖြစ်ဖို့တော်ကောင်းတရားဒါလိုအပ်တယ်ထီရီချင်းလိုအပ်တယ်ထို့တူပဲဟိရိဩတ္တပလိုအပ်တယ်ဘောဓုတ္တလိုအပ်တယ်ဝီရိယလိုအပ်တယ်တတိလိုအပ်တယ်ပညာလိုအပ်တယ်ဒါမို့တော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးဟာရှေ့ကိုတိုးတက်ပြီးတော့ကျင့်ဖို့ရတဲ့ဒါတွေကအခိုင်အမာလိုအပ်လို့စုစုစည်းစည်းဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့ပြဘူ၅ပါးဆိုလည်းသိကြတယ်ဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးဘလဆိုတဲ့သဘောကပါဝါအင်အားပြည့်နေတဲ့တတားကိုပြောတာအင်အားမပြည့်သေးရင်ဘူမဟုတ်သေးဘူးသူတတားတော့တတားပဲအင်အားမပြည့်သေးတဲ့တတားရှိတယ်အဲ့တော့အင်အားပြည့်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်ရှုံးချင်မှုအင်အားပြည့်နေလို့ရှိရင်မယုံကြည်မှုဆိုတာကြောင့်သူကတုံ့လုံးမှုမရှိဘူးတရားစွမ်းအားပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားကြောင့်လှုပ်ရှားရိမ့်ရိမ့်သွားတာမရှိဘူးသူတရားအကြံ့ခိုင်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒီကြံ့ခိုင်တဲ့တရားပြောဖြစ်ဖို့လို့တယ်ပေါ့ဆိုပါစို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်ပြန်တော့လေကိုယ်တယောက်ကလာပြီးတော့ဟိုလိုပြောဒီလိုပြောလိုက်လို့ရှင်အဲသူ့ဟာများဟုတ်မလားရိမ့်သွားလားရှိုင်သွားတယ်ခေါ်တယ်ကိုယ်တရတရားအပြောကောင်းလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ရိမ့်ရိုင်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးဘလဆိုတဲ့တရားအဆက်မဟုတ်တော့မရိမ့်ရိုင်မှဘလဆိုတဲ့တရားဒီအဲ့ဒီတတ္ထာမျိုးရှိဖို့အတွက်သူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ပါးထဲမှာတတ္ထာယုံကြည်မှုအဲ့ဒီယုံကြည်မှုမှာတမန်ဖရာတရားတန်ခါကိုယုံကြည်ပါတယ်ကာကဟိကျိုးယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီအင်အားမရှိသေးတဲ့တတ္ထာမျိုးမဟုတ်เสียရဘူးဒီနေရာမှာကြန့်ခိုင်တဲ့တတ္ထာဓတ္တနာမူလီကတတ္ထာပညာကိုအခြေခံတဲ့တတ္ထာမှာကြန့်ခိုင်တယ်အတိညာနဲ့အခြေခံနဲ့ယုံကြည်ချက်ကမှကြန့်ခိုင်တယ်။အတိညာမပါဘဲနဲ့သူပြောလို့ကိုဆွဲကောင်းလို့ပြောကောင်းလို့ယုံလိုက်တဲ့ဟာမျိုးတော့ကြန့်ခိုင်မှုမရှိဘူး။အဲလိုမျိုးမဖြစ်စေရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။တော့တရားလို့ဆိုပေမဲ့လို့လေဗယ်ဒီဂရီกว่าသေးတယ်လို့ထင်လို့မှာ။ဓတနာမူလီကဆိုတာအတိညာကိုအခြေခံထားတဲ့သရတရားသည်ဘယ်တော့မှရင်းရိုင်သွားတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုသောတပန်ရဲ့အင်္ဂါတွေထဲမှာဗုဒ္ဓအဝိဆပတာရဓမ္မေအဝိဆပတာရတန်ငယ်အဝိဆပတာရဆိုအဲ့ဒါပြောတာအတိညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့တထသတ္တနာမူလိကတတတနည်းအားဖြင့်အာကာရဝတိတထအကြောင်းခိုင်လုံးပြီးတော့ယုံကြည်မှုဘုရားမှာပြောင်းလဲလာလုံးလို့မရတဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးဖရာတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ရင်းရိုင်မှုမရှိတော့ဒါသာလဲအမှန်တရားဆိုတာကိုလုံးဝဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ယုံကြည်မှုအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတရားရဲ့ခိုင်မာပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စံပြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိတယ်သူရဲ့နာမည်ကသူရံဘတ္ထသူရအံဘတ္ထလို့ခေါ်တယ်။နှစ်ပုတ်ပေါင်းထားပြီးတော့သူရံဘတ္ထလို့ခေါ်တာသူရအံဘတ္ထအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစံပြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။မြတ်စွာဘုရားကသူရဲ့ပင်ဖိန်မှုကြောင့်သူ့အိမ်ကိုကြွပြီးဆုံးဖို့မေနောက်တရားပါခေါ်တဲ့အခါသူကခိုင်မာတဲ့သရတရားရတတ္တဝါဖြစ်သွားတယ်ဆို အဲ့ဒီဥပဒကသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်သူသောတပန်ဖြစ်ပြီးခိုင်မာတဲ့တရားတရားရတဲ့အချိန်လေးမှာရသော်ဗျာအကြောင်းပြန်အင်္ဂါနေ့ဆင်းပြီးတော့အကြောင်းပြန်ကြွသွားပြီကြွသွားတဲ့အချိန်ရုတ်တရက်ရသော်ဗျာဆိုပြီးတော့သူ့အိမ်မောသူ့အိမ်ပြန်ကြွလာတာရုတ်တရက်ဒီအဖြစ်ပြက်ကရသော်ဗျာအခုပဲအင်္ဂါကြွသွားရင်အခုတခါပြန်ကြွလာတယ်ဆိုတော့ထူးဆန်းမှုပေါ့နော်သူ့အိမ်ကိုဖျားပြန်ကြွလာတယ်ပြန်ကြွလာတယ်ပြန်ကြွလာပြီးတော့ရသော်ဗျာအနေနဲ့ပဲဆိုပါစို့ငါခေါင်းနဲ့ဟောတဲ့တရားတစ်ခုတိုးသွားလို့အမားလေးပါသွားလို့ပြန်ပြင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အနိစ္စဆိုတာအနိစ္စကြီးမဟုတ်ဘူးမြဲတာလည်းရှိသေးတယ်အနိစ္စလည်းရှိသေးတယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့နေရာမှာဒုက္ခဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်အနတ္တလည်းအတ္တလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကြီးလည်းမမှတ်နိုင်နဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖះရောင်ဆောင်ပြီးဖះကလာပြီးတော့ဟောတဲ့ပုံစံမျိုးလုံးတမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ရင်တော့မှခုနလေဖះဒါလည်းဖះဘသူကလုံနေတာတော့ဆိုမနတ်ကဖះပုံစံဖန်ပြီးတော့မနတ်အနေနဲ့လာလောက်တာမဟုတ်ဘူးဖះအနေနဲ့လာလောက်တာသူ့ပုံမရိုက်ပုံကအဲ့လောက်ရှိရောပြင်းထန်မနက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖះနဲ့ကွဲတယ်လေအခုကဖះကိုယ်တိုင်လာပြောတဲ့ပုံစံမျိုးဖန်ဆင်းတာဖန်ဆင်းပြီးတော့သူရပတ်တာကိုခုနသူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ပြောင်းတော့လာလောက်တာအဲ့ဒီမှာသူရပတ်တာကမြတ်စွာဘုရားယုံလို့ဖះကိုယုံလို့သူတရားတွေကိုလက်ခဏမဟုတ်ဘူးဖះဟောတဲ့အချိန်မှာသူ့ညံနေမှာဒါရီဟာဆုံးဖြတ်တက်ခံပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုသဒ္ဒနာမူလိကတတ္တာလို့ခေါ်တယ်။နော်အသိဉာဏ်နဲ့ကောကိုဆုံးဖြတ်ပြီ။အဲ့ဒါကြတော့ယုံတဲ့အစစ်မဟုတ်တော့ဘူးသား။ယုံတဲ့အစစ်မဟုတ်ဘူး။သို့တော့ယုံကြည်မှုမပါဘူးလားဆိုပါလေ။ယုံတဲ့အစစ်မဟုတ်ဘူး။အသိဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တာ။အဲ့ကြတော့သူရဘတ်ထာကမေးလိုက်တယ်သူကောင်းတဲ့မှာစဉ်းစားဖះဆိုတာဒီလိုမှားလာမျိုးမရှိဘူးဘယ်သူလဲသင်ဘူးလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မနှက်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာသူထကြုံရတယ်မနှက်ဒီရာထောင်လာပြီးသူ့ကိုသူ့ယုံကြည်ချက်ကိုပြောင်းအောင်လုပ်တော့လဲဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူးသူခိုင်းပါတယ်လို့ဆိုရအောင်ပြောအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်မျိုးထီအောင်ဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေသူတော်ကောင်းတွေမှာရှိတဲ့တတ်တာကဒီလိုခိုင်းပါသွားတာလို့အဲ့ဒီခိုင်မာတဲ့တရားမျိုးကိုရှင်းညွှန်းတာနော်အဲ့ဒါ level နဲ့ degree degree ကလည်းအကောင်းဆုံးနဲ့ level ကလည်းအမြင့်ဆုံးရောက်သွားတဲ့တထာတရားပဲအဲ့လိုဆိုလိုတာနော်အဲ့တထာလို့ဆိုတာတူချင်းတူတော် level ခုန level degree กว่าသွားတယ်လို့တော့ကိုယ့်ကိုယ်စမ်းစစ်ရမှာငါရဲ့တရားဟာဘယ်အဆင့်လဲရှင်းရမရှိသေးသလားကြံ့ခိုင်သလားအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်အောင်ကိုစူးစမ်းအတ္တရဝံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ရင်းရိုက်တဲ့သလားတရားမရှိတော့ဘူးကြံ့ခိုင်တဲ့သလားတရားဖြစ်သွားပြီတတ္ထာတစ်ခုဆိုတာသူကအင်္ဂလိပ်လိုတော့ confidence လို့ပြန်ညားတယ်အမှန်တော့တမန်အပြင် faith လို့ပြန်လိုက်တာတော့ပိုကောင်းထင်းနေပေါ့နော်စင်သာပြီလားဒီယုံကြည်မှုတွေကို faith လို့ပဲထားပြီးတော့ confidence ဆိုတာတစ်ခါတစ်ခါကျတော့ကိုယ်ယဉ်ချင်းကိုယုံတဲ့ဟာမျိုးဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီး faith လို့ပဲတုံ့ရတာများတော့ဘုရားဘာသာ faith ကပညာကိုအခြေခံတဲ့ faith blind faith မဟုတ်ဘူးနော်စင်သာညာနဲ့တွဲဖက်ထားတဲ့ faithအသိဉာဏ်နဲ့တွေ့ဖက်ထားတဲ့အချိုးအကြောင်းဆင်ញင်မှုနဲ့တွေ့ဖက်ထားတဲ့အခါရဝတ္တိတတ္တာတရားပညာကိုအခြေခံထားတဲ့ဒသနမူလိကတတ္တာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင် blind faith blind faith ကလည်းအနေရှိတဲ့အရာတစ်ခုပဲဒါကြောင့်မို့ ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာခန္ဓာကဣန္ဒြေ၅ပါးပို့၅ပါးထဲမှာတဏှာနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုကညှိရတဏှာအကောင်းပြီးပညာနည်းသွားလို့ရှိရင်လမ်းချော့သွားပညာဒီအကောင်းပြီးတဏှာလျော့နည်းသွားလို့ရှိရင်လည်းကောက်ကျစ်ဆင်းနေတယ်လို့ဖြစ်သွားတော်မူပရမတ္ထသက္ခုကျမ်းကြီးကိုရေးပြီးတော့ပမပြေမဒီပဲရင်ဆရာတော်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ရှိတယ်။ရွှေကျင်ကိုင်းထဲမှာသာသနာပိုင်းဒုတိယတတိယသာဒုတိယသာသနာပဲရွှေကျင်ဆရာတော်ကြီးပြင်တတိယပေါ့လေနော်။အဲ့ဒီဒီပဲရင်ဆရာတော်ရေးတဲ့ပရမတ္ထသက္ခုကျမ်းဆိုတာရှိတယ်။ဒါတော့အထက်ကရာတွေမှာပါတဲ့ဟာကိုသူပမလို့ရေးထားတာလေမှတ်သားဖို့ကောင်းတဲ့ဟာလေအဲ့ဆရာတော်ကြီးရေးထားတဲ့ဒီတရားနဲ့ပညာပုံစံလေးကတရားကိုပညာစောက်မှလမ်းချောင်းသည်ပညာကိုတတ္တာစောက်မှလမ်းချောင်းသည်တရားနဲ့ပညာနှစ်ခုကညှိထားတရားလွန်သွားရင်လည်း blind faith ဖြစ်တာပညာလွန်သွားရင်လည်းကောက်ချက်တဲ့လူဖြစ်သွားယုံကြည်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့စဉ်းစားသိမြင်မှုဒီတန်ခိုးဟာညှိထားမယ်ညှိနိုင်တာခန္ဓာကိုယ်မှာသူ balance ဖြစ်နေရမတဲ့ဟာတည်းတခု extreme ဖြစ်သွားလို့မရဘူးလွန်သွားလို့မရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်တရားနှစ်ခုကဒါမို့ယုံကြည်မှုနဲ့သိအသိဉာဏ်နဲ့ယုံကြည်မှုဒီတန်ခိုးသည်ညီနေရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်။ဘယ်ဟာမှအစွန်းရောက်မသွားစေရဘူး။အဲ့ဒါမှလမ်းဖြောင်းနိုင်တယ်။ဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့တတ်တာလေဘယ်တော့မှအရေးကြီးတာပညာနဲ့တွဲဖက်နေတဲ့သဘောပဲသူက။ဒါမှမဟုတ်တတ်တာကိုတစ်ခါတလေကျတော့အဓိမောက္ခလို့ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ပြောတာ။ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာဟောကြားပြီးလိုက်မယ်။ဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးတွေဆိုပြီးတော့ဆယ်မျိုးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီတရားဒီမောက္ခလို့ပြောတာဆုံးဖြတ်ချက်ပဲသူကအသိဉာဏ်ပါလဲဆုံးဖြတ်ချက်ကမှားသွားနိုင်တယ်နိသိဉာဏ်ပါလဲဆုံးဖြတ်ချက်ကမှားတယ်ဒါဟုတ်ဒီတတ္တဟာဒီအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတရား9ပါးထဲမှာဒီအချိန်မှာတတ္တဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်နန္ဒကသူတော်ကောင်းတရား9ပါးကိုအရေးကြီးတဲ့ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဟောတာအဲ့တော့တရားရဲ့ပါဠိတို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပုံလေးကိုယဉ်ကျေးရတရားရှိသူဆိုတာဒီကနေ့ခေတ်မှာဘယ်လိုနားလည်နေကြတရားရှိသူဆိုတာလှူတာတန်းတာရရောတာဒါလည်းကိုတရားတရားကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်အများအားဖြင့်ပြောတာပြောတာဟုတ်တရားနာတယ်လုတ်တယ်ဟာသူကသရတရားကောင်းတယ်ကုသိုလ်ရေးမှာစိတ်ဝင်စားတယ်သရတရားကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်မြတ်စွာဘုရားဖွင့်ဆိုပြတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုမှတ်မြတ်စွာဘုရားကရှန္ဒနာတို့မြတ်စွာဘုရားတို့တရားရှိသူဆိုတာဘာလို့ဟာလဲဆိုတော့တတ္တဟတိတထာယတ္တဘောဓေရသဗျာရဲ့အသိဉာဏ်ကြီးကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုံကြည်တာဟာတရားလို့ပါတရားလို့ဒီလိုပြောတယ်။ဖရာရဲ့အသိဉာဏ်ကိုလက်ခံသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုလက်ခံရသဗျာရဲ့အသိဉာဏ်ကိုလက်ခံအဲ့တော့သရကောင်းတဲ့သရကောင်းတဲ့လှူတာတန်းတာတခုလည်းကိုကြည့်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာရသဗျာကိုဖွင့်ဆိုတဲ့ဟာရသဗျာရဲ့ဘောဓိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တဲ့လက္ခဏာဘယ်လိုယုံကြည်လက္ခဏာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘောဓိဉာဏ်ကိုလက္ခဏာနဲ့ဆိုပြီးတော့နောက်ကအာဖာဘက်တစ်ကဲအော်ရာနဲ့ဩရဲပါတော့အပတ်တဲ့ကောမနဲ့ပြထားတဲ့ယုံကြည်ပုံကဘယ်လိုတော့ဆိုဣတိပိသောဘဂဝါရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဒီချက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာအရဟံဒီချက်ဒီချက်တွေကြောင့်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအဲ့ဒီဖရာရဲ့ခုံတော်အကြီးချင်းနေအားလုံးဒါတကယ်ခြုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ ညံမဲ့နေရသော်ဗျာညံသွားမယ်ခုံတော်တွေအားလုံးကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အဓိကညံသွားဖြစ်လို့ရသော်ဗျာရဲ့ဗောဓိညံကိုယုံကြည်တယ်လို့သူတို့ပြောတာဘလို့ယုံကြည်တာတော့အရဟံတော်ဖះမှန်လို့ရှိရင်အရဟံတမသမုဒ္ဒောဝိဇ္ဇာနတ္တမနောဆိုဒီခုံကြီးချင်းနေရှိတယ်ဆိုတော့ပြောဒီနေရာမှာပါဠိတော်တွေထဲမှာဟောသမ ्या မြတ်စွာဘုရားကငါမှာဒီခုံ၉ပါးရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီရည်ချင်းနေရှိရမယ်ဓမ္မဗုဒ္ဓဖြစ်တယ်ဒီရည်ချင်းနေမပြည့်ဘဲနဲ့ဗုဒ္ဓလို့ကိုယ့်ကိုကြောကြာလို့မရဘူးလို့ဆိုသိဉဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီရည်ချင်းနေရှိပါဠိတော်အရဟံစဉ်းစားကြည့်စိတ်ကြွေရမှာတော့မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဘလို့စိတ်ဓာတ်ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းတယ်လေစဉ်းစားကြည့်နော်ကိုချင်းတရားသိကောင်းစိတ်ကြွေရတော့မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးလူကြီးလူကောင်းနာမည်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှုပ်ဝဲထားတဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေအများကြီးရှိနေတတ်တယ်သူသိမှကြောက်တယ်ညဆော့ဘုရားမှာအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုမှမရှိဘူးဖုံးကွယ်ထားတာတစ်ခုမှမရှိဘူးအခုခေတ်ပြောတဲ့ transparency ပေါ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကတော့ဘုရားအရှိဆုံးပဲ။ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့အနည်းဆုံးတော့ hiding လေးတွေတော့ရှိချင်ရှိ။ secret လေးတွေပေါ့။ညဆော့ပြားမှာအဲ့လို secret လောက်ထားရတဲ့ဟာမျိုးတခုမှမရှိဘူးတဲ့။အဲ့ဒါဟာအရဟံပဲ။တကယ် transparency ပွင့်လင်းမြင်သာတယ်ညာ။ကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ဘက်ကဆန်းဆန်းမဟုတ်တော့လောက်တော့မရှိဘူး။တမသမုဒ္ဒကိုယ်ပိုင်ကြိုးစားအထုံးမှုနဲ့အမှန်ကန်သိအားလုံးကိုသိထားတယ်။အသိဉာဏ်ရဲ့စွန့်ဤတခုပြော။အဲ့လိုသိတာဟာလေဝိဇ္ဇာဆရဏသမ္မနောနော်။အသိဉာဏ်နဲ့အကျင့်တရားပြည့်စုံတယ်လို့ပဲ။တမန်ဒီအသိဉာဏ်ရလာတာမဟုတ်ဘူးကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုံးမှုကြောင့်ရလာ။သူကတော့ပန်းတိုင်ထီအောင်ရောက်အောင်သွားပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စကားပြောရင်လဲထိရောက်တယ်မှန်ကန်တယ်အကျိုးရှိတဲ့စကားပဲပြောတယ်လောကဝိတုလောကကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ်အကုန်လုံးသိတယ်အနုတ္တရပုရိသဓမ္မသရထိသွန်သင်ပြတ်သဆုံးမရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဆုံးမသွန်သင်တဲ့နေရာမှာထိတ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အနုတ္တရပုရိသဓမ္မပုရိသဓမ္မဆိုတာဘုသူ့ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးမရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတာရထိဆုံးမတယ်။အဲဆုံးမတဲ့နေရာမှာအနုတ္တရောအတော်ဆုံးပဲသူတို့ဆိုလိုတယ်နော်။ဒါခေါင်းဆောင်တရားရဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲ။နောက်လိုက်တွေကိုမသိမသွန်သင်နိုင်ဘူးမဆုံးမနိုင်ဘူးဆိုရင်ခေါင်းဆောင်အရေးချင်းမပြည့်စုံလို့ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့။ဆုံးမရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအဲ့တော့ဆုံးမလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားဆိုတာရှိတယ်။သူကပုရိသဓမ္မဆိုတာဆုံးမလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတာပဲ။တော့အားလုံးကိုဆုံးမနိုင်တဲ့လူတော့ဒီလိုတော့မတွက်နဲ့။ဟုတ်။ဆုံးမလို့မရင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲ။ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောထားဟောထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုမှတ်သားထားကြည့်နော်။ဘုရားသတ္တဝါတွေအားလုံးကဆုံးမနိုင်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဆုံးမထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးဆုံးမတဲ့အတန်းနဲ့တော့မှကိုဆုံးမဖို့ဟာမကြလို့မရင်ကြည်တာတွေရှိသေးတယ်။အဲမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီဆုံးမထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့အလုံးမဆုံးမထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောရှိသေးတယ်။ဆုံးမလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါသူနဲ့ပဲဆိုင်နေဆုံးမတဲ့လူနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဥပမာအလုံးပညာသင်ပေးကြတဲ့အတန်းနဲ့တတ်သူရှိတယ်မတတ်သူရှိဘူး။ဆရာကတော့ကြာနာနာရှင်းပြတာပဲဒါမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လေဆရာနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါသူ့ရည်ချင်းနဲ့သူဆိုင်တာဆရာအပြစ်မဟုတ်ဘူးဒါမြစ်ထဲမှာရေနစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြစ်ရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးဘယ်သူကမြစ်ကိုတရားဆွဲမလို့လူတွေခဏခဏရေနစ်သေးနေတယ်ဒီမြစ်ကြီးကိုဟိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဟောလို့ဆိုရေအပြစ်မဟုတ်ဘူးသူ့အပြစ်အဲ့လိုပဲဆုံးမလို့မရဘူးဆိုတော့အာဒီဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဆုံးမလို့မရဘူးရည်ချင်းမရှိတော့အဲ့ဒီမှာ ကေတိဆိုတဲ့မြင်းဆရာမြင်းတွေကိုတတ်တင်တဲ့ဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားပိတ်ကြားတဲ့တကားလေးอ่ะမတ္တမဟိုစဉ်းစားကြရလေးပေါ့เนาะမြင်းတွေကိုဆုံးမတဲ့ကေတိဆိုတဲ့မြင်းတတ်တင်ဆရာကြီးဟာဘယ်လိုဆုံးမတော့လို့ဆိုတပည့်တော်မြင်းတွေဆုံးမတဲ့အခါအนูနီးနဲ့လည်းဆုံးမတယ်ဗျာအကျန်းနီးနဲ့လည်းဆုံးမတယ်အလူကျန်းနှမျိုးနဲ့လည်းဆုံးပါဆုံးပါလို့မရတဲ့မြင်းကြတော့မင်းဘယ်လိုလုပ်တပ်ပစ်လိုက်တာပဲသင်လို့မရတဲ့မြင်းတပ်ပလိုက်ရောဒါကိတိဆိုမြင်းဆရာကမြင်းတပ်တင်ဆရာရဲ့ပြောပြအဲ့တော့သူကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်အရှင်ဘုရားလဲဆုံးပါတိုက်တဲ့တတော်ရီကိုဆုံးပါတဲ့နေရာမှာနာမည်ကြောကြားပါတယ်အရှင်ဘုရားရောဘယ်လိုဆုံးပါငါလည်းအนูနီးနဲ့ဆုံးပါတယ်အကျန်းနီးနဲ့ဆုံးပါတယ်လူကျန်းနီးနဲ့ဆုံးပါတယ်မရဘူးဆိုရင်ရှင်ပြရပါငါလည်းတတ်ပြစ်လိုက်တာပဲဆိုတော့အရှင်ပြရသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တူကသူများတဲ့ကိုတတ်တလားလို့ဆိုအေးငါတတ်ပုံတတ်နေရတော့မင်းတတ်တာနဲ့တော့မတူဘူးဒီလူကိုငါမဆုံးမတော့ဘူးသူ့ကိုလိလိရှုဥပိ္ပခာပြုတ်လိုက်တော့တယ်မဆုံးမတော့ဘူးမင်းထိုင်တဲ့မင်းကန်လို့လက်လွတ်လိုက်တာဟာတပ်ပြစ်တာပဲအဲ့တော့ပြောဆိုပြန်လဲဆုံးမလို့မရတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်နော်ထင်ရှားတယ်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားမှာဆုံးမလို့ရတဲ့ပုံကိုယ်မှန်သမျှသူများနဲ့သူများတဲ့သူများနဲ့ဤသူမဟုတ်ပဲသူများတဲ့ตาလည်းအကြီးချင်းရတော့ဆုံးမပြီအလုတော်ပုရိသဓမ္မတာတဲ့ထီးဒါကြောင့်မလို့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာတတ္ထတွေရောမနှုတ်တန်တာလူတွေနဲ့တည်းဆရာကြီးအဖြစ်ကြောကြားထင်ရှားတယ်ဘုရားအသိဉာဏ်ရှိပြီးသိအောင်ပြောဆိုဟောပြောနိုင်တဲ့နေရာမှာတကယ်ထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဘဂဝါစိတ်တွေပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဟိုဒီဘဂဝါစိတ်တွေပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တကယ်ဆရာကြီးဖြစ်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီဘဂဝါဆိုတဲ့သကလုံးကခဏိတိသုံးနေတော့မယ်သူကဘဂဝါဆိုတာတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်စာအုပ်တွေရေးတယ်ရှရိမတ်ဘဂဝါဆိုတာနော်အမေရိကရောက်တော့ကအဲ့ဒီမှာဒီအဲ့ဒီအိန္ဒိယဆရာကြီးတယောက်ရေးတယ်ဥပနိရှဒ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝယ်ပြီးတော့ဖတ်ဖို့တယ်အဲ့တော့ရှရိမတ်ဘဂဝါလို့ခေါ်တာဘဂဝါပဲသူတို့အယူဆအရခဏိတိအောင်ဆရာကြီးတွေကိုဘဂဝါလို့ခေါ်တာအိန္ဒိယရဲ့ဩရာအဲ့ဘဂဝါလို့ခေါ်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုဘဂဝါလို့ခေါ်တာတကယ်ဂုရုကြီးဆရာကြီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပိုတက်ရောက်တယ်ဒါမို့ရှင်မဘုရောသားကဘဂဝါခုံတော်နဲ့ပတ်သက်ဖွင့်တဲ့အခါကျဘဂဝါတိဂရုအိန္ဒိယဖွင့်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကရုနဲ့ဂုရုတက္ကဒနဲ့ပါဠိနော်ပါဠိမှာကရုလို့ရှိတယ်သူတို့စီမှာဂုရုလို့ရှိတယ်ဘဂဝါတိကရုဘဂဝါဆိုတာကရုဂရုဟိလောကေဘဂဝါတိဝရန္တိလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတဲ့လောကမှာဘဂဝါလို့ခေါ်လေးရှိပါတယ်လို့ရှင်မဘုရောသားဒီအကြောင်းကိုဖွင့်ပြတဲ့အခါလို့ရေးတယ်သူတို့လေးစားတဲ့ဆရာကြီးတွေဆိုကနေ့တီအောင်ဘဂဝါလို့ပြောတာအိန္ဒိယစပေတွေကိုနည်းနည်းပါးပါးဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီအသုံးနှုံးလေးတွေကဟိုသိတာထင်ရှားလာတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဆိုလိုတာကဘဂဝါဆိုတာ great teacher ပေါ့တကယ်ကိုကြီးမြတ်တဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တယ်လို့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးနောက်ဘုန်းတော်6ပါးလို့ဆိုတော့ကဲဆွမ်းရည်တွေဖော်ပြတာပါအုပ်ဆိုးနိုင်တယ်ဆိုတော့လောကကြီးကိုအုပ်ဆိုးတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဟို God ဆိုတာ create လုပ်ပြီးတော့တလောကကြီးကိုအုပ်ချုပ်နေတယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဘုန်းတော်6ပါးထဲမှာအိတ်ပရိယဆိုတာပါတော့စိတ်ကိုဆိုးရတာလူတွေကသူများသာအဆိုးရတာကိုယ်စိတ်ကြတယ်ကိုယ်ဆိုးမရဘူးရဲရန်ရှုံးပေးနေကိုယ်စိတ်ကြတော့ကိုယ်ရှုံးနေကြတာ ော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကိုပိုင်နိုင်တာကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကိုတွေးခြင်းနဲ့ဥစ္စာတွေးရမယ်မတွေးခြင်းနဲ့မတွေးအောင်ကိုကိုစိတ်ကိုထိန်းချုပ်လို့မရအောင်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရဟန္တာဖြစ်သွားတာပဲနောက်ပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဣတရိယအစိုးရတဲ့ဆိုတော့ခုံတော်ကစိတ်ကိုအစိုးရတာပြောတာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းစိတ်ကိုအစိုးရဘလို့အစိုးရတော့ဆိုရင်နတ်သမီးတမယာလှပ်ပါတဲ့တင့်တယ်တဲ့အာယုံကိုမတင့်တယ်ဘူးလို့တွေးလို့ရတယ်သူတို့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လို့ရဘလို့လှပ်ပါနေနေအတုဘဖြစ်ဆင်ခြင်လို့ရတယ်ဘလို့ရုပ်ဆိုးနေနေသူ့ဘလို့ဆင်ခြင်လို့ရတယ်ကဲစိတ်ဆိုးရပုံလေးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖျားဟုတော့အတထားလိုက်ဖျားတီးတဲ့ပူဆိုးရစိတ်ဆိုးရပုံလေးဥပမာလေးတစ်ခုပြောရှင်မကတ္တဝယဟန္တာမထေရကြီးဟာစိတ်ကိုဆိုးရတယ်ဆိုရှင်မကတ္တဝဆိုတာနာနဲ့မိုးတော့လင်းရောက်လို့ဆုံးကန့်ကြွားပြီဆိုရင်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေစီသွားတယ်သူကတထေးတွေအိမ်မသွားဘူးမင်းဆိုရတာအိမ်မသွားဘာလို့လဲဆိုချီးမြောက်တာသူ့အတွက်စဉ်းစားဆင်းရဲဆုံးလူဘယ်သူလဲဆိုသူငါကိုလှူလိုက်မယ်တခုလှုပ်လိုက်မယ်တရားတရားလည်းရှိတယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်နေခြင်းညခြင်းချမ်းသာဒုက္ခရသွားဒါကိုဆင်းရဲပုဂ္ဂိုလ်တွေစီရွေးတနည်းကြတော့အဲ့လိုဆင်းရဲပုဂ္ဂိုလ်တွေစီဆုံးကသွားရင်ကနေအဆင်းရဲဆုံးဘယ်သူတွေ့တော့ဆိုလမ်းမေးမှာထိုင်ပြီးသမင်းညာဟင်းညာလေးကိုစားနေတဲ့လက်ပါကုဋ္ဌလူနာယောဂတဲ့ကြီးတယောက်အာဒီလူကြီးကယောဂလည်းရှိတယ်စားရတာလည်းဆင်းရဲလောက်ကိုင်းလည်းမစားနိုင်ဘူးသူ့ကိုချီးမြှောက်မယ်ဆိုပြီးသူ့လက်ထဲလေသမင်းစားနာမြင်တော့သမင်းရှိတယ်ပေါ့သူလှူမယ်ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ရမှာပဲဆိုသွားဟောလဲတရားတရားပေါက်ပြီးတော့သူစားတဲ့ထဲကရှင်မကသဝကိုလှူတယ်ခတ္တနာပေါ့နော်စားတဲ့အနေရက်ပြီးရှင်မကသဝထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ဘယ်အိန္ဒိယထုံးစံကနေ့ထိလက်နဲ့ပဲစားတာနော်ကြောက်ပြေးသွားရင်တော့တူနဲ့တော့ရမှာခွာဒီဒီလူကြီးလက်နဲ့ပဲစားတာဆိုတော့သူစားတဲ့ထမင်းနဲ့ကနေပြီးတော့ခတ္တနာလေးကိုရှင်မကသဝသပိတ်ထဲလက်နဲ့ပဲရက်ထဲမှာပေါ့ဇောင်းတို့ခင်းတွေပဲပါမလဲအဲ့လိုရက်ထက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့လက်တွေကထုံးနေတာကိုနားသမားမဟုတ်တာအဲ့တော့လေချောင်းလေးတစ်ချောင်းကပြတ်ပြီးဆွန်းနေပါသွားဘုန်းကြီးတို့တွေတော့စဉ်းစားလို့တော့မရနော်ရှင်မကတော့မထီမြတ်ကအဲ့ဒီလက်ပြတ်ကလေးကိုအသာလေးဖယ်ပြီးတော့ဆွန်းဖုံးပေးတယ်အဲ့ဒါမတန်နဲ့မှရှိပါလေနော်ရှင်မကသောရဲ့ပါရဝုထုထဲမှာဂါထာတွေထဲမှာရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီတွေ့ကြအဲ့ဒါဘာလို့စားနိုင်တာတော့ဆိုစိတ်ကိုပိုင်နိုင်လို့စားတယ်သူစိတ်မှာယွန်စရာကိုယွန်စရာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးလို့ရတယ်ယွန်စရာဟုတ်ရင်လည်းယွန်စရာမဟုတ်ဘူးတွေးတယ်ယွန်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းယွန်စရာလို့တွေးလို့ရတယ်စိတ်ကိုပြောင်းလဲလို့လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကသမင်းနဲ့အလူရဲ့လက်ပြတ်ခွဲခြားပြီးမြင်နေတာကိုရှင်မကသဝကတော့ဓာလေးပါပဲစွန်နေဟင်းနေရလဲဓာလေးပါပဲအလူရဲ့လက်ကလည်းဓာလေးပါပဲတနည်းအားဖြင့်ခုခေတ်ဆိုရင်ဝတ်ဥကြောင်းလို့အောက်မေ့နေလို့ရှိရင်လုံးတဲ့လူကမညွန်လို့လုံးတယ်လို့ပြောမှာပဲဒါနော်ငောင်းဝတ်ဥတို့ယွန်းနေဆိုတာဒါဟိရိရဲ့သဘောတရားပဲယွန်းနေယွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပမာလူရှိသူရှိလို့သူပဲရှိပါတော့မစင်ဟာပဲနေရာကြီးယွန်းနေရာကြီးပဲသူဟာလူရှိကြတော့မစင်ကိုယွန်းတယ်လူကွဲရကြတော့မစင်နေ gain နေတယ်ပဲရှိမလားယွန်းမိဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ယွန်းအဲ့ဒီအာဟုသူလို့ကိုယွန်းမိဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်လူရှိသူရှိနေပါမဆိုင်ရှိရှိမရှိရှိဒီလို့ယွန်းနေရာကြီးပဲဆိုပြီးတော့ယွန်းရှာဆက်ဆုပ်တာဟိဒီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟိဒီနဲ့သူစိတ်တရားတွေကိုရွှင်ရှာတယ်ဒါရင်လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဟိရိယတိပါပကနာအကုသလနာဓမ္မနာဒီအောက်တန်းချစီတတ်တယ်မကောင်းမှုအဟုသို့မှန်သမျှဟောသူကယွန်းနေကုသလနာမှာအဖြစ်မခံဘူးယွန်းနေ ယွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယွန်းစရာကောင်းတဲ့အရာတခုကိုမထိကျင်တာပဲမထိကျင်ဘူးမကြည့်ကျင်ဘူးနော်အဲ့တော့အဂုတုနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဲ့လိုယွန်းတာမှဟီရီလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်နော်အဂုတုနဲ့ပတ်သက်ပြီးယွန်းရှာနောက်တစ်ခုကတော့ဥတ္တပ္ပဆိုတာလေးကိုပြောဥတ္တပတိကာအတုစရိတေနဝစီတုစရိတေနမနောတုစရိတေနကာယတုစရိုက်ကြောင့်လဲဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အခြေအနေကိုကြောက်တယ်။ဝစီတုစရိုက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အခြေအနေကိုလည်းကြောက်တယ်။မနောတုစရိုက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အခြေအနေကိုလည်းကြောက်တယ်။အာဟုသူကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုကြောက်တယ်။သူကြတော့ယောနာမဟုတ်ကြောက်။နော်။ယောနာရဲ့ကြောက်တာရဲ့နှစ်ခု။အဲဒါယောနာကိုရှက်တယ်လို့လည်းသုံးရ။ရှက်တယ်ယောနာကြောက်တယ်အဂုတုတရားတွေသူတဏ္ဍမှာရောက်ရှိလာမှာအဂုတုတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုကြောက်တယ်။ယုံလို့ရှောင်တာနဲ့ကြောက်လို့ရှောင်တာအဂုတုရှောင်မှုကအတ္တက။ယုံလို့လည်းရှောင်တာပဲလေကြောက်တယ်။ဥပမာမတည့်တာကိုမစားဘူးရှောင်နေဆိုရင်တော်ပါလို့လို့ဒီစားဒုက္ခပေးမှာပေးတာကိုကြောက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးဆက်ကိုကြောက်လို့ရှောင်ထို့တူရဲ့အကုသိုလ်ကိုရှောင်တယ်အကုသိုလ်ကိုကြောက်တယ်ဆိုတာဟာအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးဆက်ကိုကြောက်တယ်ဒါဥပမာတစ်ခုကိုထင်ရှားအောင်စာပေကျမ်းကနေပါဘယ်လိုပြောလို့ဆိုလဲတန်တုံးနှစ်တုံးရှိတယ်တတုံးကမိဖုတ်ထားလို့ရဲနေတယ်တတုံးကတော့လူမစင်အညစ်အကြေးတွေညစ်ပေးနေတယ်အဲ့ဒီနှစ်တုံးထဲမှာတမန်လူတယောက်ဟာမစင်အညစ်အကြေးညစ်ပေးနေတဲ့တန်တုံးကိုလက်ပေးမှကြောက်လို့ယွန်းလို့မကင်တာမိရဲ့အောင်ဖုတ်ထားတဲ့တန်တုံးကြတော့ပူမှကြောက်လို့မကင်တာမကင်တာရင်တူတူပဲယွန်းလို့မကင်တာရင်ကြောက်လို့ပူမှကြောက်လို့မကင်တာအဲ့တော့ယွန်းလို့အကုသို့မလုပ်တာဟေးဒီကြောက်လို့အကုသို့မလုပ်တာဝတ္တပါလို့ဒီလိုဥပမာပေးလို့ရှိကြတယ်နော်အဲ့လိုဥပမာပေးဒီနှစ်ခုကတဘာဝချင်းကအဲ့လိုစဉ်းစားပုံချင်းတော့ပဲကွာအခုဆိုရှောင်းတဲ့နေရာမှာအဓိကကြားတယ်အဲ့တော့ဟိရိနဲ့ဥတ္တပါဆိုတာအခုဆိုကိုယုံလို့မလုပ်တာဟိရိအခုဆိုရဲ့အကျိုးဆက်ကိုကြောက်လို့မလုပ်တာဥတ္တပါအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့မရှိလို့ရှင်လူတွေမှာအခုဆိုဆိုတာလက်ရဲဆက်ရဲလောက်ကြမှာပဲဒါကြောင့်ကိုကျင်းသီလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတန်တဲ့ဟိရိဥတ္တပရှင်ကိုကျင်းသီလပြည့်စုံတဲ့ဟိရိဥတ္တပလုံးဝမရှိဘူးဆိုရင်တော့သီလပြည့်စုံမှုခရင်နေ။သီလရှိခြင်းအကြောင်းတရားနှစ်ခုကတော့ဒီဟိရိဥတ္တပပဲ။ဒီဟိရိဥတ္တပကိုမြတ်စွာဘုရားကလောကပါဠိတရားလို့ဟောတယ်။အရှက်အကြောင်းဆိုပြီးတော့နော်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိရိဆိုတာကိုယ်သိက္ခာကိုထိန်းတာ။ဥတ္တပဆိုတာပါဝင်ခြင်းကိုလေးစားတာကိုသိက္ခာလူဆိုတာကိုသိက္ခာလည်းထိန်ရမယ်ပါဝင်ခြင်းကိုလည်းလေးစားရမယ်ကိုသိက္ခာကိုထိန်နိုင်ရဆိုတာဟာသူကဟာလူလူမျိုးရတာမျိုးမလုပ်ဘူးကိုခုံသိက္ခာကိုကိုထိန်တယ်ကိုခုံနဲ့ကိုနေတယ်လှုပ်ပြီးတော့မကောင်းတာကိုရှောင်တယ်ဒါလူမြင်မြင်မမြင်မြင်ကိုသိက္ခာကိုထိန်မယ်ဒါဟိရိအေးကိုတခုလုံလိုက်လို့ရှိရင်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတော့ကိုမိဘတွေထိခိုက်မယ်ကိုပေါင်းသင်းတွေထိခိုက်မယ်အဲကိုဆရာသမားတွေထိခိုက်မယ်ကိုဘာသာတရားထိခိုက်မယ်စသဖြင့်ပေါ့ကိုမုန်းတာလုံလို့ရှိရင်ကိုပတ်ဝန်းကျင်တွေထိခိုက်မှာဆိုတယ်အဲ့ဒါဝတ္တပါလို့သူဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သမောတရားချင်းကစဉ်းစားဖို့ဉာဏ်กว่าတာပေါ့စဉ်းစားဖို့ဉာဏ်กว่าပြီးတော့မကောင်းမှုအကုသို့မလုံးဖြစ်တာချင်းတော့သွားထူတယ်။ဒါမလို့ဟိရိဝတ္တပတရားဟာအရှက်နဲ့အကြောင်းခဏခိတော့တတိကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့အိုင်ဒုတ်ကဲလုတ်ကုန်ကြတာပေါ့နော်။ဘယ်သူမှငြိမ်းမဆိုင်ဘူးဟိဆိုင်အဲ့ဒါဝတ္တပမရှိဖြစ်သွား။မဟုတ်တာလုတ်တာပြောတော့ပါ။မဟုတ်တာလုတ်ရင်အိုင်ဒုတ်ကဲမလုတ်ကြနဲ့ပေါ့။ဒါရေးချစ်တယ်။အလုံးအလေးစားမှအကြည့်ပဲအကုန်respect ဆိုရှိရတာပေါ့အဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်ကုန်ပါအဲ့တော့တဏ္ဍာရေဟိရိရေဥတ္တပါရေ ဒါဟာလွန်ရေးကြီးတဲ့အခြေခံသူတော်ကောင်းတရားအဲသူတော်ကောင်းတရားတွေထဲမှာဒါအရေးကြီးဆုံးအခြေခံနေပေါ့တော့အရိယသူတော်စင်တွေဖြစ်သွားလို့ရှင်စဉ်းစားတာကြည့်ယုံကြည်ချက်ကလည်းခိုင်ပါတယ်နော်အကုသိုလ်မှန်သမျှလည်းရွှန်ရှားပြီးတော့ရှောင်းတယ်အကုသိုလ်မှန်သမျှကိုအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုသိပြီးတော့အကျိုးဆက်ကြောက်ပြီးတော့အကုသိုလ်ကရှောင်းတယ်။ဟောဒါအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အနေအထားကိုမျှော်မှန်းကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်သူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ပါး။အဲနောက်သူတော်ကောင်းဥစ္စာထဲမှာလည်းပဲဒီတတ္တပါတယ်ဟိရိပါတယ်ဟောတပ္ပပါတယ်။ဒါပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာထဲမှာလည်းတပ္ပပါတယ်။အဲ့တော့တို့တွေအခိုင်အမာဒီတရားတွေကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့ရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေ့သူတော်ကောင်းတရား9ပါးတည်းကဒီ3ပါးလောက်ပဲပြောလို့ရသွားသေးတယ်เนาะနောက်ရက်ဒီနောက်ရက်ဒီဆက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒါလေးတွေဟာအသေးစိတ်နားလည်ဖို့အမတမအရေးကြီးပါတယ်တမန်လေးဖြတ်သွားလို့ရှင်လူတိုင်းကြားနာတရားဆိုလည်းကြားဘူးတာပဲဟိဒီဆိုလည်းကြားဘူးတာဖန်တရားတေးနေတဲ့တရားတွေဖြစ်နေတော့အလေးနဲ့မထားမိမှဆိုလို့အလေးနဲ့ထားဖို့အရေးကြီးတယ်ကုသနာမှာဒီတရားတွေရှိနေဖို့အမတမအရေးကြီးတယ်ဒီတရားတွေရှိနေမှာခိုင်မာနေမှာတို့ဟာရေးချင်ဒါလည်းတရားထုတ်နေတာပဲဒါတွေကိုယ်တဏ္ဍာနဲ့ရောက်အောင်လုပ်နေတာဒါတရားထုတ်တာပဲเนาะအဲ့ဒါတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာတကယ်ရရှိနေအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့သေခပฏิပဒါလို့ဆိုတဲ့ရှင်ရှင်အနန္တမထေရမြတ်ဟောနေတဲ့အထဲမှာတတ္တဟိတတ္တမေဟိတမန္နာရတော်တရဂေါတရား9ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုတဲ့မှာဒီတရားတွေဒီတရားတွေ ਨੇ ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီအသိဉာဏ်ရှိပြီးတော့ယသောဗျာရဲ့အဆုံးမသူတော်ကောင်းတရားတွေ ਨੇ ပြည့်စုံတို့တွေကြိုးစားအထောက်အမှာဖြစ်တယ်လို့တဏိဌံချပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည
1: ်းအဂွေတိုင်ကံကောမြို့နယ်အနောက်ကံကောမုံလေတို့ရကျောင်းဗရဏနာရီကဆရာတော်ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာကမ္မထာနာစရိယမုံလေတို့ရဆရာတော်ဖျားကြီးကံကောမြို့နယ်မြွေလေရွာ15ချိန်မြောက်မုံလေစေတရားစခန်းတွင်၈ရက်တလ2009ခုနှစ်ည9နာရီချိန်ဟောကြားချင်းမြင့်တော်မူသောရှင်ဘီရင်ရင်းနဲ့ကြံကင်းသောမြို့သမီးလေးတို့အကြောင်းဥပမာပြခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ကြရတော
2: ်အမှန်တော့နန္ဒငါးပါးကိုအာယုံပြည့်ညဉ့်ညာပြပြကြတော့ညာ

0: ကြည့်ကြရအောင်မှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲ့လိုစိတ်ပြေပုံမကောင်းတော့
1: ပါပါ
0: ဗျာသင်တော့ွယ်နော်မှန်ပါဗျာ
1: မ
0: ြင်ဆဲမိနဲ့ပြမနာခန္ဓာငါပါမှန်ပါဗျာကြာဆက်ပြောရွာတိုင်းကြည်နာခန္ဓာငါပါမှန်ပါဗျာခန္ဓာငါပါကိုတည်တော့အဲ့ဒီခန္ဓာငါပါတရားအပေါ်မှာလူနဲ့ဒီမှာတက်လွားလို့အမှန်မှအတိမှအယူဆမှနေမပြောဘူးလား
1: ရပါရဲ့
0: အမှန်ပြီးတော့အမှားပြောတယ်နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: သိတာကြီးတည်းမပြောလား
1: ပြောပါရဲ့
0: ဗျာမြင်ပြီးမပြင်းလား
1: သိပါရဲ့ဗျ
0: ာအပြစ်ကိုပြီးတော့ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူမလား
1: မယူပါဘူးဗျာ
0: သာသနာကြီးတည်းမပြောလား
1: ပြောပါရဲ့ဗျ
0: ာနောက်ခန္ဓာဆက်ထုတ်လာပြီးတော့ဘဝပြည့်တယ်လို့ယူမလား
1: မယူပါဘူးဗျာ
0: ရှိရအယူမပြောလား
1: ပြောပါရဲ့ဗျ
0: ာခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးလည်းမြင်သိတာကြီးတည်းပြုတ်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သာသနာကြီးတည်းပြုတ်ဖို့လို့လည်းနော်
1: မှန်ပါဗျာ။ဟု
0: တ်ရှည်ရည်တွေပြုတ်ဖို့လိုတယ်နော်။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။တက်ကတိတွေပြုတ်ဖို့လိုတယ်နော်။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။အဲ့လိုဆိုတော့ကချမ်းသာရှိကိုရတာပေါ့။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။တက်ကတိတွေပြုံချမ်းသာရတော့ပြီနော
1: ်။မှန်
0: ပါဗျာ။ပေကကပိတ်ပြီဟုတ်ကွ။မှန
1: ်ပ
0: ါဗျာ။ဖြစ်ဖြစ်ပုံမကောင်းလား။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ငါးပါးနဲ့ချုပ်ရဲ့ရှင်နာတော့တာပဲနော်။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: ရှင်းပန်းနဲ့ချုပ်မှာတော့တာပဲပေါ့။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘယ်တော့ဒီချမ်းသာလည်းလဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမကောင်းလား
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ဘာမှကြည့်တပြီလုံးမရှိတဲ့ရှင်တို့ကြောင့်တံပရမဆိုင်းသပန်းကြပြီးလုံးရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တမိတ်ခေါ်ရတဲ့အပြည့်ဉာဏ်နဲ့လှည့်နေပါဘူ
1: းလှည့်နေပါဘူး
0: ကြပြီးလုံးရှိတဲ့ပစ္စည်းကမောအိုအုံတက်နေရဲ့
1: မတက်နေပါဘူး
0: မနာအုံတက်နေရဲ့
1: မတက်နေပါဘူး
0: မတည်အုံတက်နေရဲ့
1: မတက်နေပါဘူး
0: မတက်နေဘူးနော်မှန
1: ်ပ
0: ါအပယ်ကစိတ်ချပါမလားမတက
1: ်ပါဘ
0: ူးဘုရားတည်မလွဲ့
1: မှန်ပ
0: ါအပယ်နဲ့စိတ်မချဘူးနော်မှန
1: ်
0: ပါတမိတ်ခေါ်ရတဲ့အပြည့်ဉာဏ်ကအပယ်ကလွဲ့ရလွဲ့ရမနေတာနေ
1: ပါရဲ့
0: စိတ်ပြီးတော့ဒုက္ခတော်တန်ပန်းကတရားကံတရားကံကအနာကံနာရပ်ပြစ်ချပြီးနေတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့လိုစိတ်ဘုံမကောင်းပါဘ
1: ူး။ဟ
0: ုတ်ပါဗျာ။အမတန်ကြီးသူကြီးကဧကမပန္နိညမောဆန်တော်ဘုရားကြီးကတရားပြဖို့နံပါတ်ဒီမောဘူးလား။ဟု
1: တ်
0: ပါဗျာ။သာဝနေဆောင်ဖို့နံပါတ်ညပေါ့။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: တဏိယပြတရားပြဖို့နံပါတ်ဒီနော်။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: သူ့ဖို့တန်းဖို့နံပါတ်ညပေါ့။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: တရားသိပြီးတော့သူတဲ့အလိုနဲ့မသိဘဲနဲ့သူတဲ့သူရဲ့နော်။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: မသိဘဲနဲ့သူတဲ့အလိုကြတော့ဝတ္တဒါနဝတ္တသီလဝတ္တကမ္မကဘော။
1: မှန်ပါဗျာ။
0: ပြီးပြီးတော့ဥဝတ္တဒါနဥဝတ္တသီလဥဝတ္တကမ္မထောင်းတော့မောဘူးနော်ဟ
1: ုတ်ပါရဲ့
0: အဲ့လိုစိတ်သိပုံလုံးတယ်ဝင်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: တရားကျွတ်ယူတဲ့သူရဲ့ပိုအရှင်ပြေတာဗော
1: မ
0: ှန်ပါဗျာမပြေပြီဘူးလား
1: ပြေပါရဲ့
0: ပြေတယ်နော
1: ်
0: မှန်ပါမေကညောတာဘူးကွယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မပြေပြီတော့သမှုတရားဒုက္ခဘူးကွယ်မှန
1: ်ပါ
0: မပြေတဲ့အဝိဇ္ဇာနော
1: ်မှန်ပါ
0: ပြုတ်တာတင်ခါရဗော
1: မှန်ပါ
0: ပုံညာပြီးတင်ခါတာလို့မောဘူးလား
1: ဟုတ်ပါရ
0: ဲ့ဒါနကုတ္တသီလကုတ္တနော်
1: ပါပါ
0: ဤတဏှကုသိုလ်ဒီလောက်ကုသိုလ်သင်္ခါရပါတော့ပြုလောက်ကအဝိဇ္ဇာပါမှာပါပါ
1: ပါပါရဲ့ဗျာ
0: အဝိဇ္ဇာဥရှိတယ်ကွနော
1: ်ပါပါ
0: သင်္ခါရကပြုတာပေါ့
1: ပါပ
0: ါအဲသင်္ခါရပြည့်စုံဝိညာဏလည်းမဟုတ်ဘူးလား
1: ပါပါရဲ့
0: ဝိညာဏတော့သနာဖတ်တာဝေဒနာပေါ့
1: ပါပါ
0: ခန္ဓာဖတ်တော့ခန္ဓာငါးပါးမြာ
1: ပါပါရဲ့
0: ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥနာတိလွတ်တယ်ပါပ
1: ါဗျာ
0: ဥနာတိပါပြည့်စုံလေ
1: ပါပါဗျာ
0: လူခန္ဓာဥနာတိလွတ်တယ်ပါပ
1: ါဗျာ
0: နေခန္ဓာဥနာတိလွတ်တယ
1: ်ပါပါဗျာ
0: ပြည့်စုံလေ
1: သုခတိပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါဝတ္တဒါနာဝတ္တတိယဝတ္တသမထမောပေါ့ပါပါဗျာ
1: အ
0: ဲ့ဒါဉာဏ်ဒီပင်ခါရလို့ခေါ်တယ်ည
1: ာ
0: ပါပါတကံဌာန်ဒိသအရောဒါအဘုံအာနိသာဘိတင်ခါရနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကံဌာန်ဒိသအတော့တမာတိဓာရမယ်လို့ပညာစိတ်စိတ်တော့ပြီးနေတယ်လို့မဟုတ်ရဘူးဟု
1: တ်ပါဗျာ
0: ဒါဖြင့်ရည်ကျင်မြေချွမိုးပြန်နေတယ်နော
1: ်မှန်ပါ
0: အဲ့ဒါစိတ်နဲ့ခန္ဓာဝင်ချုံတာပြမခန္ဓာပေါ့မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာဒါပြမခန္ဓာမရဘူးလား
1: ရပါတယ်ဘ
0: ုံနာပြီးလွတ်တယ
1: ်မလွတ်ပါဘူးလ
0: ားခုပဲနော
1: ်မှ
0: န်ပါအဲ့လိုစိတ်ပုံမကောင်းဘူ
1: းဟုတ်ပါဗျာ
0: ချမ်းသာစိတ်ကမိုးအိုတဲ့တရားမနာတဲ့တရားမကြည်တဲ့တရားနော
1: ်မှန်
0: ပါမိုးအိုရာနိဗ္ဗာန်မနာရာနိဗ္ဗာန်တရားနိဗ္ဗာန်မောဘူးနော
1: ်ဟုတ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါမှချမ်းသာစိတ်ပဲကြားတယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလား
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: ပြီးမှပဲနေတာနော
1: ်
0: မှန်ပါမသိပဲနေမှမဟုတ်ဘူ
1: းပဲနေပါဘူး
0: ခန္ဓာပြီးဖို့လိုတယ်နော
1: ်
0: မှန်ပါဘာနာပြီးဖို့လိုတယ်နော
1: ်မှန်ပါ
0: ဓာတ်ကိုပြီးဖို့လိုတယ်နော
1: ်မှန်ပါ
0: သစ္စာပြီးဖို့လိုနော
1: ်မှန်ပါ
0: ရိစ္ဆာတို့ပဲကြောင်းသူတိဖို့လို့ရေးကြမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါကြောင့်ခန္ဓာလေးလာတဲ့အာဏာလေးလာတဲ့ဓာတ်ကိုလေးလာတဲ့သစ္စာလေးလာတဲ့ပြစ္ဆာတို့ကကြောင်းသူလေးလာတယ်နော
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာအဲ့ဒါသိသိမိမိအဲ့ဒါတဘောပေါက်ပေါက်လို့လေမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒါခန္ဓာပြိတ္တကတုံုံဆုံးကြည့်တော့ခန္ဓာ၅ပါးလို့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ
1: ်ပါဗျာ
0: ။ခန္ဓာ၅ပါးဆုံးကြည့်တော့နိဗ္ဗာန်ရောပေါ့။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။ရှင်းနေရင်ခန္ဓာ၅ပါး။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာစာခန္ဓာလို့ရှိတယ်နော်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဟုတ်ပြီ။ဒီရဲ့အနေနဲ့ပေါ့။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဒီပတ်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာမှာတွေ့တဲ့တရားပေါ့။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။လေးတွေ့မြင့်တွေ့နော
1: ်။မ
0: ှန်ပါဗျာ။ဒီကကပြန်ပြီးတော့မှလူချင်းတော့ဖျားပေးတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ကံစမ်းကြည့်နော်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဆံပြပါရှိပြပါ

0: ဒီကကဆံကြောက်ပေါ့မ
1: ှန်ပါ
0: အလူလုံးဘုလူလုံးနော်မှန
1: ်ပ
0: ါလူတွေ့မလားမာလာတွေ့
1: မာလာတွေ့ပါလား
0: တဏီယချင်းလူတွေ့မလားပြောတယ်မှန်ပါပ
1: ါပါ
0: မာလာပချီပြောတယ်ပချီပေါ့
1: မှန်ပ
0: ါမာလာပြောတယ်ပြီးတာဒီမှာလားကာယဝင်
1: ကာယဝင်ပါဗျာ
0: ဒဝေဉဏ်ထဲထိလို့တိလို့ဖြစ်တယ
1: ်မဖြစ်ပါဘူးဗျာ
0: မဖြစ်သူနဲ့သဟဇာတဖြစ်တဲ့ဝေရဏပညာစေရဏမှာပါပါတယ
1: ်ဗျာ
0: မာရဲလို့ပြောတယ်လို့ခံစားတာလူလားဝေရဏ
1: ဝေရဏပါဗျာ
0: နဲ့လားဝေရဏ
1: ဝေရဏပါဗျာ
0: ယမလားဝေရဏ
1: ဝေရဏပါဗျာ
0: မာရဲပြောတယ်လို့မှတ်တာလူနဲ့ယမလားတင်ညာ
1: တင်ညာပါဗျာ
0: ခံစားနေစစ်ဆိုတာမှတ်နေစစ်တာပြမလားရှိရင်
1: တင်ညာပါဗျာ
0: ဝေရဏတင်ညာရှိရဏသုံးခုပေါင်းတာနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးပဲပြ
1: ပြပါရဲ့
0: အပေါင်းကိုခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမောကုနော်ဟုတ
1: ်ပါပါဘုရား
0: လူနဲ့မြမလားနာမည်ခန္ဓာလေးပါဟု
1: တ်ပါပါဘုရား
0: ကာယအကြည်ကလူဟုတ်ပဲ
1: မဟုတ်ပါဘုရား
0: မာမှုပြော့မှာကလူဟုတ်ပဲ
1: မဟုတ်ပါဘုရား
0: ခန္ဓာဖွဲ့ရယူပြခန္ဓာမရပြပါရဲ့နာမည်ခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယူပြခန္ဓာပေါင
1: ်းခန္ဓာပါပါဘုရား
0: အဲ့ဒါလူမြင့်ကိုမှတွေ့တာနော
1: ်မှန်ပါဘုရား
0: တရားတော့တော့ကိုမှရှာကိုမှဆိုတော့တရားတွေ့တယ်မောကုနော
1: ်ဟုတ်ပါဘုရား
0: လူတွေ့တာလားခန္ဓာတွေ့
1: အ
0: ခန္ဓာတွေ့တာအမှန်ပေါ့
1: မှ
0: န်ပါအမှန်တည်းတော့လူစေတီတီနတ်စေတီတီဓမ္မစေတီတီမပြောဘူးလား
1: ပြောပါတယ
0: ်အမှန်တည်းတော့အမှားမပြောဘူ
1: းပြောပါတယ်
0: အဲ့ဒီခန္ဓာတည်းလို့ခန္ဓာဖွဲ့ရတယ်ပွက်ကြရတယ်မှန
1: ်ပါ
0: သင်ခဲ့တာကလူအစားသားနဲ့အစားသားဓမ္မအစားသားမထင်ရဘူးလား
1: သင်ပါတယ်ဗျာ
0: အဲမရေအစားသားနော
1: ်မှန်ပါ
0: ပြိတ္တာအစားသားနော
1: ်မှန်ပ
0: ါဣရိစံအစားသားပေါ့
1: မှန်ပါ
0: မထင်ကြဘူးနော
1: ်ထင်ပါရဲ
0: ့ဗျာရှိရင်လို့မယူလား
1: ယူပါရဲ့ဗ
0: ျာခန္ဓာဖွဲ့ကြည့်တာကိုယ်ထင်တာနဲ့တွေ့တာပိုင်းခြားပုံမလို့နော
1: ်ယူပါရဲ့ဗျာ
0: ခန္ဓာဖွဲ့ကြည့်တွေ့တာခန္ဓာပဲတွေ့မှာပေါ့မှန
1: ်ပါဗျာ
0: လူနဲ့ဇမတက်တော့မတွေ့တာရှိလို့လားမရှိဘူးမရှိ
1: ပါဘူးဗျာ
0: မရှိရင်လူဆွေနဲ့ဆွေဇမဆွေဆွေကြလို့တွေ့တာ
1: မယူပါဘူးဗျာ
0: အဲ့ဒါလည်းအချက်ပဲနော
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလို့ယာမိတာပုဂ္ဂိုလ်ရင်းခွစာပြီးအောင်ဉာဏ်ရှိပေါက်ကစမနောဒွါရအတိမှန်မှန်လေးခန္ဓာဖွဲ့ကြ

0: ချုပ်ဒွါကခန္ဓာဖွဲ့ကြည့်တော့လူအစာသာနဲ့အစာသာဓမ္မအစာသာပြိဿအစာသာပြိတ္တအတုရိတိအစာသာမရေအစာသာပြိရဏခန္ဓာ၅ပါးပြိ
1: ခန္ဓာ၅ပါးပြိပ
0: ါကိုထင်ခဲ့တာဘုရားတခုကမပြိဘူးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: လူကတွေ့ရင်မ
1: တွေ့ပါဘူးဗျ
0: ာ။နဲ့ကတွေ့ရင
1: ်မတွေ့ပါဘူးဗျာ။
0: ဓမ္မကတွေ့ရင
1: ်မတွေ့ပါဘူးဗျ
0: ာ။အပြည့်လုံးမတွေ့တော့
1: မတွေ့ပါဘူးဗျာ။
0: တွေ့တာကလူနဲ့ဓမ္မကခန္ဓာမှာပါ။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: ဘုရားကယုံကြည်ဖို့လိုတာပဲ။မှန်ပါဗ
1: ျာ။
0: အဲ့ဒီခန္ဓာတော့တွေ့တယ်ပြောဖို့အရှိနဲ့အတိတွေထက်သွားဖို့လိုတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ
1: ်ပါဗျာ။
0: အရှိကအကောရှိခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးနော
1: ်။မှန်ပါဗျာ။
0: အာယုန်တရားပေါ့။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: ဖြူဉဏ်ကမေတ္တာ၅ပါးနော
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။အာရမိကတရားပေါ့။
1: မှန်ပါဗျ
0: ာ။အာယုန်အာရမိကလို့မဟုတ်ဘူး။ဟု
1: တ်ပါဗျာ
0: ။အာယုန်ကတော့တရားမှန်နေနော်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ယုံကြည်ဖို့မလိုလား
1: ။မလိုပါဗျာ။
0: အဲ့ဒီခန္ဓာယုံကြည်လို့ရှိရင်လူဆွဲနေတဲ့ဇမတ်တွေဆွဲကြလို့ကြည့်တယ်နော်။မ
1: လိုပါဘူးဗျာ
0: ။မနေ့ညကအစ်စ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကြီးလို့ကြောင်းပေါ်ပါဒီကြောင်းပေါ်လေးနဲ့နေရင်းကိုကြည့်လေမှွေလို့ရမမြင်ရဘူးလား
1: မြင်ရပါတယ်ခ
0: င်ဗျာမြင်ရတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ရအပုံးနဲ့ပြောမှဆိုတချို့ရွာဇွဲကွယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အိမ်ဇွဲကွယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကြောင်းဇွဲကွယ်မှန
1: ်ပါ
0: ကိုယ်ရနဲ့ကိုယ်နေချင်တယ်လို့ပြောရဘူးလား
1: ပြောပါဗျာ
0: ကိုယ်အိမ်နဲ့ကိုယ်နေချင်တာပေါ့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲ့လိုရွာဇွဲအိမ်ဇွဲတယ်လို့ရှိဘူးလားရ
1: ှိပါဗျာ
0: တွေ့ရတယ်နော်မှန
1: ်ပါ
0: ကြောင်းဇွဲပေါ့မှန
1: ်
0: ပါအဲ့ဒါမှွက်လေပါဘူးဒီကြာကြာသိလေ့လာပြီးတော့မှစိတ်ကလေးနဲ့လဲပြီးတော့ရှားကြည့်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မွေ့လေရောတွေ့မလားလူတွေအိမ်ချေတွေ့မလ
1: ားလူတွေအိမ်ချေတွေ့ပါဗျာ
0: မွေ့လေရောမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလား
1: ရှိပါဗျာ
0: တွေ့တာကလူပဲတွေ့တယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အိမ်ပဲတွေ့တယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အိမ်ဟာရောဟုတ်ကဲ့
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: လူကရောဟုတ်ကဲ့
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: သင်တာပဲမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကျွန်တော်ရွာလို့ဆွဲကြလို့ပြည့်တယ
1: ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: ပြည့်တာကလူတွေအိမ်ရှိပဲပြည့်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကာကြည့်လို့ရွာမတွေ့တာ
1: မရှိတော့ပါဗျာ
0: မရှိတော့တွေ့တာကအိမ်ပဲတွေ့တယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: လူပဲတွေ့တယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျ
0: ာကြက်အတက်အိမ်ကိုစိတ်ထဲညံထဲကပေါ့နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အိမ်တစ်လုံးပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာကျင်းဆောင်အိမ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: တွေ့မိုး
1: မှန်ပါ
0: ဗျာကြက်တွေ့မိုးလို့ခွာလိုက်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: စိတ်ထဲညံထဲကခွာလိုက်တာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပေါ်တဲ့ကတက်တဲ့ရေပုံထားလိုက်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဟာညာတန်းကြီးကိုဖြုတ်လိုက်တာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ညာတန်းဖြုတ်ဦးတော့ရေနေတည်းဖြုတ်အောင်ပါပေါ့မှန်ပါဗျာ
1: တ
0: န်းကြီးဖြုတ်အောင်ပါပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ရေောက်ကြီးဖြုတ်အောင်ပါပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ထုတ်ကြီးဖြုတ်အောင်ပါပေါ့
1: မှ
0: န်ပါဖြုတ်အောင်ပြီခုန
1: ဖြုတ်ပါဗျာ
0: ဖြုတ်အောင်ပြင်ထောင်ခွာလိုက်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ခွာပြီးတော့ကတန်းကြီးပုံလုံးဖြုတ်လိုက်တာပေါ့
1: မ
0: ှန်ပါနောက်ခပန်းကိုခွာလိုက်နော
1: ်မှန်ပါ
0: ခွာပြီးတော့ကျန်းကြီးခွာမှာပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ဆင်းနေနှုတ်အောင်ပါပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ပေါက်ကရေမှာကိုဖြုတ်လိုက်
1: မှန်ပါ
0: တဲငုံတခါတူးတော့တဲငုံလည်းအာလုံးစုပုံထားနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့လိုပြီးလို့စုပုံထားတဲ့ကအိမ်တွေ့ရလားသစ္စာဝါမုံတွေ့တယ
1: ်သစ္စာဝါမုံတွေ့ပါဗျာ
0: အိမ်မတွေ့ဘူးနော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဘာလို့မတွေ့လဲမ
1: ရှိတော့ပါဗျာ
0: မရှိလို့မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကိုယ်ကြီးနဲ့ကိုယ်ကြီးချင်းတော့မပြောဘူးလား
1: ပြောပါတယ်
0: အခုတွေ့တာကအိမ်လားသစ္စာဝါဘုံ
1: သစ္စာဝါဘုံပါဗျာ
0: သစ္စာဝါဘုံတွေ့တယ်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဘိညာမင်းအမှန်တော့ကိုတွေ့တယ
1: ်ကိုတွေ့ရ
0: ပါဘူး။ပြန်ပြောတော့ကိုမှရှာလို့မဟုတ်ဘူးလား
1: ။ဟုတ်ပါ
0: ဘူး။တိတ်ရှူဝါဘုံတွေ့တယ်နော်။မှန
1: ်ပါဘူ
0: း။အဲ့တဲ့တိတ်ရှူဝါဘုံကိုတရားပြတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ခံစားကြည့်နော်။မှန
1: ်ပါဘူး။
0: တိတ်ရှူဝါဘုံတွေ့မလား?မာနာတွေ့
1: ။မာနာတွေ့ပါဗျာ
0: ။မာနာပဲတွေ့တယ်နော်။မှန
1: ်ပါဘူ
0: း။မာနာပတိဘော
1: ။မှန်ပ
0: ါဘူး။မာရီလို့သိတာပြမာလားကာယဘူး
1: ။ကာယဝိညာဉ
0: ်။ကာယဝိညာဉ်တဝိဉ္ဇဉ်တည်းဖြစ်လို့ပြီလို့ဖြစ်တယ
1: ်မဖြစ်ပါဘူး
0: ဗျာမဖြစ်သူနဲ့သာသာတတ်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာပညာရှိရနာမှာပါပါပါဗျာမရေလို့ခံစားတာသူမာလာဝေဒနာ
1: ဝေဒနာပါဗျ
0: ာသူနဲ့ဇမာလာဝေဒနာ
1: ဝေဒနာပါဗျာ
0: မရေမမှတ်တာသူတွေမာရေလားပညာ
1: ပညာပါဗျာ
0: သူနဲ့ဇမာလားပညာ
1: ပညာပါဗျာ
0: ခံစားနေဦးစစ်စောရာမဲ့ရောင်ရှိဆိုတာပူမာလားရှိရလား
1: ပြေနာပါဗျာ
0: ဝေဒနာတင်ညာရှိရနာတုံးခုပေါင်းတော့နာမည်ခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ပြည်နာ
1: ပြေပါဗျာ
0: ဒီ၄ပါးပြည်ဆိုမှအထီးတွေဖြစ်တာနော်
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲလူနဲ့ဇမာလားနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးန
1: ာမည်ခန္ဓာ၄ပါးပါဗျာ
0: သစ္စာဝါဘုံလားနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးနာ
1: မည်ခန္ဓာ၄ပါးပါဗျာ
0: နာမည်ခန္ဓာ၄ပါးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကာယအခြေကသစ္စာဝါဘုံဟုတ်ပဲလား
1: မဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: မာဆိုတဲ့ဘကူကသစ္စာဝါဘုံဟုတ်ပဲလား
1: မဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: ခန္ဓာဖွဲ့တော့ယူပခန္ဓာမရဘူး
1: ရပါတယ်
0: နာမည်ခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယူပခန္ဓာပေါင်း
1: ခန္ဓာပါပါဗျာ
0: ခန္ဓာပဲဒီလေးပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အရှိနေအတိနဲ့ထက်သွားလို့လို့ဆို
1: မှန်ပါဗျာ
0: သစ္စာဝါဘုံလားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓ
1: ာပါပါဗျာ
0: နာပဲတွေ့တယ်နော်မှန
1: ်
0: ပါသိစုဝါမောင်လည်းမတွေ့ဘူးပေါ့
1: မှန်ပ
0: ါအင်းလည်းမတွေ့ဘူးပေါ့
1: မှန်ပါ
0: မျောလည်းမတွေ့ဘူးပေါ့
1: မှန်ပါ
0: တွေ့တာကခန္ဓာပဲတွေ့တယ်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုပြန်ဆန်းသစ်ဖို့မကောင်းပါဘူ
1: းမှန်ပါ
0: တယ်နိမ့်တာနော်မှန
1: ်ပါ
0: အဲ့ဒီခန္ဓာဘယ်ကုန်ဘယ်နည်းရှိရလဲသိသစ်ဖို့မကောင်းပါဘ
1: ူးမှန်ပါတ
0: ယ်ယူပက်ခန္ဓာဖက်တော့ရှိတယ်နဲ့မှန်ပါ
1: တယ်ဒီတော့သိသစ်ဖို့ပါဗျာ
0: ဝရณะခန္ဓာဖက်တော့ရှိတယ်နော
1: ်သာသာသောသောသိသစ်ဖို့ပါဗျာ
0: တင်ညခန္ဓာဖက်တော့ရှိတယ်နော
1: ်မှန်ပါတယ်သောသောသိသစ်ဖို့ပါဗျာ
0: သင်္ခါရခန္ဓာဖက်တော့ရှိတယ်နော
1: ်သိသစ်ဖို့ပါဗျာ
0: ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖက်တဘောရှိတယ်နော
1: ်တိတိယသောသောသူဖြစ်နေပါဗျာ
0: ဤခန္ဓာ၅ပါးကမြင်ပြီးရင်ပြင့်ကြားပြီးရင်ပြင့်နားပြီးရင်ပြင့်စားပြီးရင်ပြင့်ထိပြီးရင်ပြင့်ပြီးပြီးရင်ပြင့်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးတွေ့တယ်လားမရှိတာပြည့
1: ်မရှိပါဘူးဗျာ
0: မရှိရင်ဘယ်လိုတွေ့မှာလဲ
1: တွေ့ရမှာပါဗျာ
0: ဆွဲကြမရှိဘူးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: လူနဲ့ကမှတက်သွားကအစကကြလို့မရှိအောင်ဆွဲကြလို့သိရင်နော
1: ်မလိုပါဘူးဗျာ
0: ရှိတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့မပြည့်ဘူ
1: းပြပါဘူး
0: အစွဲခံရင်လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ပြောဆိုတက်ခါလေးတွေပြုတ်တာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ခင်ကျွဲကဆွဲကြလို့သိရင
1: ်မလိုပါဘူးဗျာ
0: လွာကျွဲကဆွဲကြလို့သိရင
1: ်မလိုပါဘူးဗျာ
0: လူကျွဲကဆွဲကြလို့သိရင
1: ်မလိုပါဘူးဗျာ
0: ကျောင်းကျွဲကဆွဲကြလို့သိရင
1: ်မလိုပါဘူးဗျာ
0: အစွဲကုန်ခံဘူးကွယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အနိစ္စမျိုးဒုက္ခမျိုးအနတ္တမျိုးမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့လိုစိတ်ပုံမကောင်း
1: ပါဘူးမှန်
0: ပါဗျာအဲ့ဒါလုံးဝအချက်တည်းနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ပြီမပယ်နိုင်လား
1: မှန်ပါဗျ
0: ာမသိပယ်နိုင်ပါဘူ
1: းပါဘုရ
0: ားလာခွက်ကြမ်းမှန
1: ်
0: ပါအဲ့လိုစီစီပုံလို့လည်းနော်မှန
1: ်
0: ပါခြေတည်ပြီးနေအဲ့တဲ့သဘောကြီးပေါက်ပုံလို့လေခွက်ကြမ်းမှန်ပ
1: ါ
0: လူတယောက်ကိုမြင်းမြင်းကနေပြီးတော့မှအချင်းဇာတိတပြည့်တဲ့ပုံကိုပေါ့ကွာ
1: မှ
0: န်ပါဩအဲ့တဲ့လူကတေချာကြည့်ခိုင်းမင်းဘာလို့လဲခီဆိုလေးဆိုတော့
1: မှန်
0: ပါအရင်ကတော့ပြောတော့ခုတ်တဲ့ဘုတ်ကွာ
1: မှ
0: န်ပါခုတ်တဲ့တော့မပြောဘူးလား
1: ပြောပါဗျာ
0: ဒါမှတ်ထားတော့တာနော
1: ်မှန်ပါ
0: အဲ့ဒီတနေ့ကျတော့အဲ့ဒီဘုပ္ပာဥမာအဖြစ်မေဖရာကိုအဲကိုဖုတ်တာကျမ်းမကိုထောင်းနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကိုကကျမ်းမဟာရှင်းရှင်းပြောပါလိမ့်ကတာမရမိဖျားကြီးမှူထားပြီးတော့မှမိဖျား900ရရှိတယ်နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါတာမမိဖျားကြီးရဲ့လက်ပါးကအငြင်းတန်းဈေးဝင်တတ်တာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: နေ့တနေ့တော့အတန်ကြာတဝက်တို့ခိုးလေကြမ်းမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကိုယ်တော်ကြွမ်းမနော်မှန်ပါဗျာ
1: ခ
0: ိုးလို့ရတာဝမ်းသာတာပေါ့
1: မှန်ပါဗျ
0: ာအတက်ပြားတစ်ထောင်ပြင်900ခိုးတယ်နော
1: ်မှန်ပါ
0: 200ပြင်100ခိုးတယ်နော
1: ်မှန်ပါ
0: တနေ့တနေ့ကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးကအဲ့ကြံသူ့ကြွမ်းမနော်တက်ကြည့်လို့ရွှေညာလို့ဉာဏ်ခွင့်လို့ကိုဖြန့်ကြည့်တော့ကိုယ်တော်ကြွမ်းမမြင်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီခါကျမှသူ့တွားတဲ့နန်းမှာတရားသခင်ရှင်ကျင်းပါတယ်နော
1: ်မှ
0: န်ပါနန်းလက်ကြီးထိုးတာနာပေါ့
1: မှန်
0: ပါအဲ့ဒီသူ့တွားနေတာနန်းကိုဖြတ်ပြီးတော့လာတာပေါ့
1: မ
0: ှန်ပါနန်းရဲ့ထဲရောက်တော့အရဲ့နေနေတာရှောက်ကြည့်တယ်နော
1: ်
0: မှန်ပါမြတ်စွာဘုရားမြင်တဲ့ကအနာတွားပြီးတော့မှဥတည့်ရှိမှခိုးလိုက်ဟုတ
1: ်ပါဘူးဗျာ
0: ရှေ့ခိုးလို့အပြီးမှခန္ဓာပြားတဲ့တရားသစ္စာတရားတွေမဟုတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါဘ
0: ူးဟောတယ်နော
1: ်မှန်ပ
0: ါခန္ဓာတော့အာနာတော့တဲ့တော့သစ္စာတော့ပြိစ္ဆာပုပ္ပတရားတွေဟောတာပေါ့မှန
1: ်
0: ပါဟောတဲ့အခါမှာတရားဆုံးမှာသောတာပန်ပြီးသွားတယ်ကြာမှန
1: ်ပါ
0: တဲ့သောတာပန်ပြီးတော့ခိုးတယ်
1: မဟုတ်ပါဘူးဗျ
0: ာအဲ့ဒီသစ္စာမသိခင်ခန္ဓာသောတာပန်မဖြစ်ခင်တော့ခိုးတယ်နော
1: ်မှန်
0: ပါခိုးလို့ရတဲ့ကနှစ်နှစ်ကာလပေါ့
1: မှန်ပါ
0: သစ္စာသိပြီးတဲ့ကခိုးတယ်နော
1: ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: ခိုးရမှာမရှင်းကဲမှာညွန်လိုညွန်လို့လား
1: မှန်ပါ
0: ဒီသိဘုံမကောင
1: ်းမှန်ပ
0: ါအဲသူကခိုးမှာလူတဲ့ကိုခိုးတယ်တယ်လို့လူငြိမ်းကြတော့သူခိုးတယ်လို့မမှန်ဘူးလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့အဲ့ဒီနေ့ခိုးသေးရလား
1: မဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: အဲသူ့ကိုကောင်းကြီးနေမျိုးထိုးတဲ့ကောင်ကြီးကတော့ပြောက်ခလာပါပြောက
1: ်ပါဘူးဗျာ
0: ဘာဒီပြောင်းလာလဲစိတ်ပြောင်းလာမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: ကိုကောင်ကြီးပြောင်းလာလားစိတ်ပြောင်းလာလ
1: ားစိတ်ပြောင်းလာ
0: ပါဗျာဒါလေးမျိုးထိုးတာကသူ့ကိုကောင်ကြီးမပြောင်းတော့ခိုးလို့ခွင့်လည်းရမှာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလား
1: မှန်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒီခိုးတဲ့စိတ်ကလည်းအနတ္တတရားကွယ်မှန
1: ်ပါအန
0: တ္တတရားဟုတ်ပဲလား
1: မဟုတ်ပါဘ
0: ူးနိစ္စတရားဟုတ်ပဲလား
1: မဟုတ်ပါဘူး
0: နိစ္စတရားဗျာ
1: မှန်ပါ
0: အသိဉာဏ်နဲ့ပြောင်းတာနော
1: ်မှန်ပါ
0: စိတ်ကပြောင်းတာနော
1: ်မှန်ပါ
0: ဤတံမြေပုံညာအတော်ခင်အဝါဟောတယ်မောဘုရား
1: ဟောပါဗျာ
0: ကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်ကကိုနာ
1: မှန်ပ
0: ါအတော်ပြန်မှန
1: ်ပါ
0: စိတ်ကကိုကျင်တဲ့စိတ်ရှိသေးရဲ့မရှိ
1: ပါဘူးဗျာ
0: ကိုယ်ကမှမရှိတိုင်းမှာရွံတို့ရွံတို့တာဗျာ
1: မှန်
0: ပါပြီးတော့မပယ်နိုင်ပြ
1: ီးပါဗျာ
0: ဘယ်တော့မှထင်ရှားတယ်လဲနော
1: ်မှန်ပါ
0: သင်ကုရမာလာကြီးမြင်တဲ့ကလူတဲ့ရောက်ကြကြီးကသူ့ကိုမြင်တော့လန့်ပြေးကြတာပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ပြေးရဘူးလား
1: ပြေးပါဗျာ
0: ပြေးတယ်နော
1: ်မှ
0: န်ပါရက်စားဖြန့်တဲ့အတွက်သင်္ဆန်တဲ့ခန္ဓာတရားပြစ္ဆာဘုဘတရားကိုကြားရတော့တမိတ်တပုံရ
1: ရပါဗျာ
0: လူတက်သေးတယ်လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဉာဏ်အတက် ဒါခိုင်မယ်နော
1: ်။
0: သူကပြန်မလို့တော့ခု။မှန
1: ်ပါ။
0: သူကပြန်လို့မယ်ဆိုသူ့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာတယ်။မှန
1: ်
0: ပါ။ရှင်မြောင်မားကြီးရှိတယ်ကွ။မှန
1: ်
0: ပါ။ရှင်တိဘုံမကောင်းလား
1: ။ဟုတ်ပါရဲ့
0: ။အမျိုးသမီးတဲ့ဝိတာခါကြောင်းမှာနော
1: ်။မှန်ပါ။ရ
0: ှင်မြောင်မားကြီးရှိတယ်ကြား။မှန
1: ်ပါ။
0: ဇောတိကတကြီးကိုရှင်မြောင်မားကြီးရှိတယ်နော
1: ်။
0: မှန်ပါ။အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလ
1: ား။ဟုတ်ပါရဲ့
0: ။ရှင်မြောင်ကွ။မ
1: ှန်ပါ။
0: အင်းတဲ့အားကောင်းတယ်နော
1: ်။မှန်ပါ။
0: အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့သောတာပန်ကတရားကံတရားကံအနာကံနာရကိစ္စပြီးမသွားနိုင
2: ်ပြီပါပါ
0: ဟဲ့လူတက်သေးရဲ့မ
1: တက်ပါဘ
0: ူးဒီကောင်လေးလူထိုးလေကိုအောင်ကြီးကပြောက်တယ်လား
1: မပြောက်ပါဘူး
0: တဲ့ဒီကောင်ကြီးကတော့ခုတ်မဲ့ဆောင်တက်မဲ့ဆောင်တက်လို့ခဲ့နေမှာပေါ့မှန
1: ်ပါ
0: ခုတ်မဲ့ဆောင်လည်းခိုးလို့ခဲ့နေမှာပေါ့မှန
1: ်
0: ပါအဲ့တက်တဲ့စိတ်ကြီးရှိသေးရဲ့
1: ပြီပါဘူး
0: စိတ်ပြောင်းတာပ
1: ေါ့မှန်
0: ပါဘုရားပြည့်စံသင်္ခါရမောဘူးနော
1: ်
0: ဟုတ်ပါတယ်ဘုရားကလည်းအမြင်မဟုတ်ဘူးနော
1: ်မှန်ပါ
0: ဒီစိတ်ကိုမကောင်းလား
1: မှန်ပါ
0: အောင်နဲ့တိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်တာမှန
1: ်
0: ပါအဲ့ဒီလေလာဖို့မကောင်းလ
1: ားမှန်ပ
0: ါပြင်းညက်အောင်ပရမတ်အောင်နော
1: ်
0: မှန်ပါပြင်းညက်အောင်ရောက်တဲ့ခါမှာလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောစိတ်ဖြစ်တာပေါ့မှန
1: ်
0: ပါပရမတ်အောင်ကြတော့လောဘဖြစ်ပါမလား
1: ဖြစ်ပါဘ
0: ူးဒေါသဖြစ်ပါမလား ဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပါမလား
1: ဖ
0: ြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့ရောက်ရာကြီးပြောနိဗ္ဗာန်တဲ့တောတိပြောနိဗ္ဗာန်တဲ့မဟုတ်တော့နိဗ္ဗာန်တဲ့မဟုတ်ဘူးနော
1: ်ဟုတ်ပါဘူးဗျ
0: ာပရမတ်အာယုံနော
1: ်မှန်ပါ
0: ခန္ဓာငါးပါးကပရမတ်နော
1: ်မှန်ပါ
0: ပုဂ္ဂိုလ်တက်သွားဘုရုပတမုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာငါးပါးပုဂ္ဂိုလ်တက်သွားဖြစ်ရဲ့လား
1: မဖြစ်ပါဘူး
0: ဗျာရှင်းလားနော
1: ်
0: မှန်ပါအမြင်ခံကြစိတ်စီစိတ်မဆိုအရှိယူပိခန္ဓာပေါ့မှန
1: ်
0: ပါအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းဘ
1: ူးဟုတ်ပါဘ
0: ူးအရှိင်းကပရမတ်နော
1: ်မှန်ပါ
0: လူကကျင်းညံ့နော
1: ်မှ
0: န်ပါလူတို့ဘုရုပတမုတ်တို့အရှိင်းကပြောင်းရဲ့လား
1: မပြောင်းပါဘူ
0: းပြောင်းဘူးကွယ်ညာ
1: ပ
0: ြောင်းပရမတ်ပေါ့
1: မှန်ပ
0: ါလူစရသမုဋ္ဌာနော်မှန
1: ်
0: ပါရှိတာဟုတ်ပဲလား
1: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးဗျာ၃၀ဘုရားသမုဋ္ဌာနော်မှန
1: ်ပါ
0: ရှိတာဟုတ်ပဲလားဟုတ
1: ်ပါဘူ
0: းအခုတွေ့နေတာကခန္ဓာပဲတွေ့တယ်နော်မှန
1: ်
0: ပါအဲ့လိုရှိသိဖို့မကောင်းလား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ခန္ဓာသိဖို့အရေးကြီးတယ
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာရှင်းလားနော
1: ်မှ
0: န်ပါအဲခန္ဓာငါးပါးချုပ်နေနေရုပ်ပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာညုတ်နဲ့ပုံညတတော့မောဘူးလား
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: ညုတ်ထဲမှာရှာရှင်းတဲ့ရှာပုဂ္ဂိုလ်တတ်တာတွေ့
1: မတွေ့ပါဘူးဗျာ
0: နိုင်ထဲမှာရှာရှင်းတဲ့ရှာပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော့တွေ့
1: မတွေ့ပါဘူး
0: ဘာကြည့်လို့မတွေ့လဲ
1: မရှိတော့ပါဗျာ
0: မရှိပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော့မရှိခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်လှဲ့တဲ့အခြေညာကတော့တော့မောဖြစ်ကိုရပါဖြစ်ပါ
1: ဘူးဗျာ
0: အဲ့လိုစိတ်သိပို့လို့လဲနော်မှန
1: ်ပါ
0: သူ့မြဲတာရေးစစ်နီးတယ်လို့မလားဘူးမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: သူ့မြဲတာမြင်ပြီးကတ်တယ်လို့မလားဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာအ
0: ဲ့ဒါအရှင်းပေါ်မှာဖြစ်တာလားပုဂ္ဂိုလ်တတော်ဖြစ်တာ
1: ပုဂ္ဂိုလ်တတော်ပေါ်မှာဖြစ်တာပါဗျာ
0: တကယ်အမြင်ခံရှုခံကပုဂ္ဂိုလ်တတော်လားအရှင်းတဲ့အ
1: ရှင်းတဲ့ပါ
0: အရှင်းပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှားတာကွမှန
1: ်ပ
0: ါအခုဇာတော့မောဘူးလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: နှလုံးသွင်းမှားတော့ဝိပန္နတအနေနဲ့အမှတ်မှားတာမှန်ပါဗျာအမှတ်မှားတော့အတိမှားတာမှန်ပါဗျာ
1: အ
0: တိမှားတော့ဥစ္စာမှားတာမှန်ပါဗျာအမှတ်မှားတာလူလူအမှန်မှန်တဲ့တင်ညာဥပ္ပန္နတာနော်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: လူလူအတိမှားတော့စိတ်တဥပ္ပန္နတာနော်မှန
1: ်ပါ
0: လူလူအငြိစအငြိစမှားတာဒိဋ္ဌိဥပ္ပန္နတာပေါ့မှန
1: ်ပါ
0: ဒီဝိပန္နတာတရားသုံးပါးကြောင့်သိတာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာဗျာမှန
1: ်ပါ
0: အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းဘ
1: ူးမှန်ပါဗျာ
0: ဘယ်လောက်များချောက်ရှားကောင်းတယ်လဲနော
1: ်
0: မှန်ပါအမှန်တိမှအမှားပြောက်တယ်လို့မောဘူးလားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအမှားတိနဲ့အမှန်ရောက်တယ်နော
1: ်
0: မှန်ပါအမှန်တိနဲ့အမှားပြောက်တယ်ကွမှန်ပါအဲ့ဒီနေရာကိုတိတိသဘောပေါက်လေ့လာဖို့လိုတယ်နော်မှန
1: ်ပါ
0: မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလုံးရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်ပစ္စာပြီးအောင်တိစ္ဆာဖွဲ့တိစ္ဆာဖွဲ့

0: သစ္စာလေးပါးတိမှသောတာပန်သစ္စာလေးပါးတိမှတရာဂံသစ္စာလေးပါးတိမှအနာဂံသစ္စာလေးပါးတိမှယန္တာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သစ္စာလေးပါးကိုမသိသောတာပန်ဖြစ်ပါမ
1: ှန်ပါဗျာ
0: သောတာပန်ဖြစ်ဘုရားယန္တာဖြစ်ပါမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: သောတာပန်မှစတယ်နော်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: သစ္စာလေးပါးကိုမသိတာ
1: အဝိဇ္ဇာပါဗျာ
0: ခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိ
1: အဝိဇ္ဇာပါဗျာ
0: ခန္ဓာငါးပါးတဘာပါပေါ်မှာလူနဲ့ကြမှာတက်သွားလို့နှလုံးသွေးမှားတော့
1: အဝိညာဉ်ပါဗျာ
0: နှလုံးသွေးမှားတော့လူချင်းတော်ဘူးလေ
1: ခန္ဓာပါဗျာ
0: မရရင်မနေဘူးလို့ဆွေးနေတယ
1: ်ဥပါရေပါဗျာ
0: အဝိဇ္ဇာတဏဥပါနဲ့ဤပုံခုတစ္ဆာဟောတော့ပါတစ္ဆာ
1: သမုဒိယတိပါဗျာ
0: လူလားသမုဒိယတစ္ဆာ
1: သမုဒိယတိပါဗျာ
0: နဲ့လားသမုဒိယတစ္ဆာ
1: သမုဒိယတိပါဗျာ
0: မြမာလားသမုဒိယတိသ
1: မုဒိယတိပါဗျာ
0: သားတွေတမိတွေလားသမုဒိယတိ
1: သမုဒိယတိပါဗျာ
0: သမုဒိယတိသာတော့အမှန်တိတာသူမာလားမေတ္တာတိသ
1: မေတ္တာတိပါဗျာ
0: မေတ္တာတိသာကတိတာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သမုဒိယအကျောင်းရှိတယ်မြအကျိုးခံရမှာပေါ့ဟုတ
1: ်ပါဗျာ
0: ပေါ်နေတာလူနဲ့မြမာလားခံတော့မှာ
1: ခံပါပါဗျာ
0: ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်ဩနာတိဘက်ပါ
1: ဘ
0: ာသစ္စာ
1: ဒုက္ခတိပါဗျာ
0: လူချမ်းသာနာဒုက္ခသစ္စာ
1: ဒုက္ခတိပါဗျာ
0: နတ်ချမ်းသာနာဒုက္ခသစ္စ
1: ာဒုက္ခတိပါဗျာ
0: ယမချမ်းသာနာဒုက္ခသစ္စ
1: ာဒုက္ခတိပါဗျာ
0: ဒုက္ခသစ္စာကအမှန်တိတာမာတိတိလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ
1: ်ပါဗျာ
0: တာမာတိတိကနေထွက်တာနဲ့ပြည်တယ်နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အလေးရောင်နဲ့ပြည်တာပေါ့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အလေးရောင်ပေါ်တော့အမှောင်မပြောင်းလား
1: ပြောင်းပါဗျာ
0: ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာနှလုံးသွေးမှားတာအဝိဇ္ဇာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ပုဂ္ဂိုလ်တက်တော့နှလုံးသွေးမှားတာအဝိဇ္ဇာပေါ့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာကြမှာချမ်းနှလုံးသွေးမှားတာအဝိဇ္ဇာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: တဲ့နှလုံးသွေးမှန်တော့အဝိဇ္ဇာရှိသေးရဲ့
1: မရှိပါဘူးဗျာ
0: တာမာတိတိအလေးရောင်နော
1: ်မှန်ပါ
0: ဗျာမစ္ဆာတိတိကအမှောင်ပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာအလေးရောင်ပေါ်တော့အမှောင်မပြောင်းပြော
1: င်းပါဗျာ
0: အမှောင်ပြောင်းရင်အမှန်မြင်ပြီနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ရှင်းတဲ့တရားလို့ကိုယ်ကိုယ်ရှင်းရှင်းလေးလေးမြင်သွားမှာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲချမ်းလာတဲ့တရားလို့ယူဆတာလေးတဏှာလာပြည့်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ကျွဲလိုက်နဲ့ဥပါရဏာပြည့်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: မလာတော့ဘူးနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: သူကမလာဖိတ်နဲ့ချုပ်တာပွဲမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အနုပါရညောတာလို့မဟုတ်လား
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: ခန္ဓာငါးပါးကမြင်ကြတာကချုပ်တာနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဥပါရညောတာပေါ့မှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ိဘေးလို့မဟုတ်လား ဟုတ်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာပိုင်ချတယ်ရှင်တဲ့ကဲကဏ္ဍလာပြည့်မှန
1: ်ပါဗျာဥ
0: ပါရဏာပြည့်မှန
1: ်ပါဗ
0: ျာကဏ္ဍပြည့်လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဝိစ္ဆပုပ္ပတ်ပုံညုံးမပြည့်နဲ
1: ့ပြည့်ပါဗျာ
0: နောက်ခန္ဓာစက်မသိန
1: ဲ့ပြည့်ပါဗျာ
0: ညောတာလို့မဟုတ်
1: ဟ
0: ုတ်ပါရဲ့ခုတစ္ဆာဖွဲ့တော့ကပြည့်နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ခန္ဓာပေါ်မှာနှုံးသွင်းမှားလာမှာလားပဲမှန်ပါဗျာ
1: ပ
0: ုဂ္ဂိုလ်တက်တော့မှားလာလားခန္ဓာပေါ်မှာမှားလာ
1: ခန္ဓာပေါ်မှာမှားလာ
0: ခန္ဓာပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တက်လာနေနေမှားတာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့လိုစိတ်စိတ်ပေါ်မှာပေါ့ပါပါ
1: ရဲ့
0: မှားတာလေးလည်းပြန်စိတ်စိတ်ကြောင်းမှန်ပါဗျာ
1: မ
0: ကြောက်ဘူးကြောက်ဘူးဖြတ်နိုင်နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ရှိတဲ့တော့ကနေကနေတော့တဲ့ဒီဥတ်ထုတ်တဲ့ရှင်မကြီးရှိတယ်နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: တော့လေခါကားသွားနေပေါ့မှန
1: ်ပါဗျာ
0: တော်လေခံသားတော်ဆင်ခံတော်တို့တို့တော်တာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: လေးငါးရေကြာသွားပြီနော
1: ်မှန်
0: ပါအစာပြက်ရင်နဲ့တာပေါ့
1: မှန်ပါ
0: အဲဆင်ခံတော်တို့တော်ညာဖြင့်တစ်ခုကိုပေါက်လာတယ်ကြာမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲ့ဒီညမှာအခါလဲငါညာဖြင့်မဆောင်နဲ့သူ့အပွက်ကိုကိုသူ့ချမ်းကိုချမ်းသူ့အပွက်ကိုကိုပေါ့
1: မှန်ပါ
0: အမျိုးသမီးလေးသူတို့အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့ပေါ့နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: တဲနေ့တော့အမျိုးသမီးလေးကြောက်သေးကို
1: မှန်ပါဗျာ
0: လူရှိတဲ့ရှိတာတော့တာပေါ့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အနာရောက်တော့ရေးရှိပြေးစမ်းပါလို့မတောင်းဘူးလား
1: တောင်းပါဗျာ
0: သူ့ရဲ့တဲနေ့တော့ရေးမယူခဲ့ဘူးပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကျန်ရင်များတုံးဆောင်လို့ဆိုကျန်ရင်ပြေးမှာပေါ့နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့လိုဆိုတော့ပြေးစမ်းပါလို့မတောင်းဘူးလား
1: တောင်းပါဗျာ
0: အဲ့တော့ရှိကလည်းကြာတော့ခွေရောက်လို့ပြောပြီးဘကခွေရောက်ကြီးရေးခွေလို့ပြောပြီးမမွေးသေးဘူးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဝါကြည့်တော့ကိုဒီယူခွက်လို့ရတာပေါ့
1: မှန်ပါဘု
0: ရားဘုံဒီအိုးမို့ကိုရေမှုတ်လို့ရတာ
1: မှန်ပါဘုရား
0: ရှိကြတယ်နော
1: ်မှန်ပါဘု
0: ရားကျန်ရင်ခုတ်ပြီးတော့ဝါကြည့်အောင်ရင်းနဲ့ခံတာပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ခံနေကြအစိတ်သား30တောင်းပေါ့
1: မှန်ပါဟ
0: ောလည်းအစာကပြက်ရေမဲ့လာခဲ့တာနော
1: ်မှန်ပါ
0: ကျန်ရင်တော့တော့ပြည့်စစ်တယ်မှာမင်းမင်းချင်းချင်းအားရပါကြီးဖြစ်မသွားဘူးလား
1: ဖြစ်သွားပါဘုရား
0: အရာတန်နေပြည့်စုံတာကို
1: မှန်ပါဘုရား
0: ငါတန်ကြီးဟုတ်ဆိုမင်းတို့ကလည်းနေပေါင်း20ကြာပြီနော
1: ်မှ
0: န်ပါအင်မတန်ကောင်းတဲ့ကြံရင်ကဘယ်လိုမှမဖြစ်တာဘူးပေါ့မှန
1: ်ပါ
0: သူတုံးရတဲ့ကြံရင်ကညံ့တဲ့သဘောပေါ့နော
1: ်မှ
0: န်ပါအစာပြတ်ရင်ငက်တာတော့သူမစင်သာဘူးပေါ့
1: မှန်
0: ပါအစာပြတ်ရင်ငက်တဲ့ကဘာပဲကောင်းတော့အင်မတန်အရသာပြည့်စုံနေကြာမှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါနဲ့သူစိတ်ထဲမှာပေါက်ပြန်လာတယ်နော
1: ်မ
0: ှန်ပါဗျာနန်းတို့ရောက်လာကြံခဲတိတ်ဖို့စိတ်ကူးမထည့်ဘူးလား
1: ထဲပါဗျာ
0: အမျိုးသမီးရတဲ့တယောက်ထဲဆိုတော့ကာကံမြောင်ပြင်မဖို့စိတ်ကူးမထည့်လား
1: ထဲပါဗျာ
0: စိတ်ကူးထည့်တယ်နော
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာအကုသိုလ်လားအကုသိုလ
1: ်အကုသိုလ်ပါဗျာ
0: အကုသိုလ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: နောက်ခုသေးဆန်းပေါင်းကွာလို့မတောင်း
1: တောင်းပါဗျာ
0: နောက်ခုပေးတဲ့တောင်းတော့ကြံရင်ကြံရင်ဖို့တော့ကြံရင်ဖြစ်တယ်
1: ကျေ
0: ပင်ကနှစ်ပင်နှစ်ပင်ကသုံးပြီးဆယ်ပင်ကြီးဆက်ဖို့ကံနော
1: ်မှန်ပါ
0: ဗျာ။ကျန်ရင်ထွက်ခဲ့တာ
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: တော်တော့မှထွက်ပါရဲ့ကံအခုဘာဖြစ်လို့မထွက်တယ်လဲလို့မမေ့ရဘူ
1: း။မေ့ရပါဗျာ။
0: အမျိုးသမီးကလည်းရိုးရိုးကို
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။သူကြားဘူးတော့ပြောရတာပါနော
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။ရှေ့ပြောများပြောဘူးလားကြားဘူးတယ်တဲ့ကြား။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘယ်လိုများကြားဘူးလဲလို့မမေ့ရဘူ
1: း။မေ့ရပါဗျ
0: ာ။တဲ့ဒီတော့ကြောက်ရှေ့မြဲများမင်းညစ်တရားဆယ်ပေါင်းနဲ့မငြိညွတ်ဘူး။မိုးခေါင်ရလို့ကြောက်ဘူးလေတဲ့ကြားမှန်ပါဗျာ
1: က
0: ဲဟောကရှင်မြင်ဖြစ်မနေဘူးလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: မှားမှန်ကြည့်ရင်နော
1: ်မှန်ပါ
0: ဗျာမှားတာမထင်ရှားဘူးလား
1: မထင်ရှားပါဗျ
0: ာဒါမှားတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ
1: ်အကုသိုလ်
0: ပါဗျာပြန်ရွှေ့ခဲ့တော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပြေဖို့ဟေးကြားမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ကဲရှင်းတော့နော
1: ်မှ
0: န်ပါအမျိုးသမီးတွေကိုသူ့ကိုမှားတာအမျိုးသမီးတွေကသိရတာ
1: မသိပါဘူး
0: ဗျာတစ်ချက်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ခြိလွန်လေးလွန်လည်းမလုပ်သေးဘူးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သူစိတ်ထဲမှားတာသိရနာ
1: မသိပါဘူးဗျာ
0: မသိဘူးနော
1: ်မှန်ပ
0: ါအမျိုးသမီးကမသိညာတယ်ဖြတ်ကပြီးပါတော့ကောင
1: ်းမှန်ပ
0: ါဗျာကျန်ရင်ဖြစ်ခဲ့တာ
1: မဖြစ်ပါဘူး
0: ဗျာဖြတ်ကပြီးတယ
1: ်မှန်ပါ
0: လင်းလို့ရပါမလား
1: မရပါဘူး
0: ကိုယ်လည်းအကုသို့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလင်းလို့ရပါမလား
1: မရပါဘူ
0: းရင်းမီးဟိမအကုန်လုံးဆင်းရှိတယ
1: ်မှန်ပ
0: ါအတွင်းကြီးကဆင်းရှိတယ်ကြားမှန
1: ်ပါ
0: အဲ့လိုစိတ်စိတ်ပုံပုံကောင်းလို့
1: ကောင်းပါတ
0: ယ်နေလာကြမှန
1: ်ပါ
0: ဖြည်းဖြည်းမိမိအဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့မှန်မှန်ပြီးတဲ့အခါမှာသူမှန်တဲ့အတန်းကိုပြင်ပြီးတော့မတောင်းပန်ဘူးလား
1: တောင်းပါဘူး
0: အဲ့လိုကြံရင်အရသာကောင်းရလို့ကြားလား
1: မှန်ပါ
0: ကြံခင်းတိတ်ဖို့သူစိတ်ကူးထည့်တယ်နော
1: ်မှန
0: ်ပါမင်းကလည်းကာကံမြောက်အောင်ပြီလို့ကိုစိတ်ကူးထည့်တယ်နော
1: ်မှန်ပါအ
0: ဲ့ဒါမှန်တယ်ပြောပြီးတော့မတောင်းပန်ဘူးလား
1: တောင်းပါပါဘူး
0: တောင်းမယ်နော်မှန
1: ်ပ
0: ါအခုလူတွေကသူတို့မပါဘူးကြားလား မှန်ပါမှားတာမတော်မှားကတော့ခွင့်လက်ပါတယ်မှန
1: ်
0: ပါသူမှားလာတယ်သိကြတာမပြောဘူ
1: းမှန
0: ်ပါပြေပါမလားလေ
1: ပြေပါဘ
0: ူးပြေပါဘူးကိုမှားတဲ့တင်ပြောမှပြေတော့မှာပေါ့ပါမှန
1: ်ပါ
0: တိတ်ဖို့မကောင်းလား
1: ကော
0: င်းပါရဲ့အဲ့လိုလိလာဖို့မကောင်းလား ကောင်းပါရဲ့အပြင်မှားတာငါပါပြီမလဲတဲ့နော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာမှားမှန်းပြီးတော့ဝန်ကတော့မှတော့ကကဲအကုသို့လားကုသို့လား
1: ကုသို့ပါဗျာ
0: ကောင်းမှန်းလားမှားမှန်းပြီးလို့တောင်းမှန်းလားကုသို့နော
1: ်မှန်ပါ
0: နောက်တစ်ခုပြင်းစဲမတောင်းတော့ကုသို့ကြံရင်ဖြစ်မလားမှန်ပါဗျာ
1: ပ
0: ြောင်းမှတိတ်တည်လုံတော့တယ်လဲနော
1: ်မှန်ပါ
0: ကုသို့နဲ့အကုသို့တည်းညာပိုင်းခြားဖို့မလိုလား
1: လိုပါဗျာ
0: အဲ့လိုစိတ်သိဖို့လိုတယ်ကွမှန်ပ
1: ါ
0: အဲ့ဒါဖေရှိကစခဲ့တာလဲစိတ်သိဖို့မကောင်းလား
1: ကောင်းပါဗျ
0: ာလုံးတွင်းမှားလား
1: မှန်ပါ
0: ဘယ်ပေါ်မှာလဲမေးဖို့မကောင်းလား
1: ကောင်းပါဗျာ
0: ချိုရတာယူပက်ခန္ဓာတရားပေါ်မှာကြံရင်အနေနဲ့တောက်ပြမှုနေပြီမစောလိုက်မှုကလောဘတဏှာဒုက္ခတရားသစ္စာမဟုတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါရဲ့
0: ဗျာကျန်ရည်နော
1: ်မှန်ပါ
0: ချိုရတာယူပိခန္ဓာတရားပေါ်မှာကျန်ရည်အနေနဲ့တောက်ပြမှုနေပြီမစောလိုက်လောဘတဏှာဒုက္ခတရားသစ္စာပေါ့မှန
1: ်ပါဗျာ
0: လောဘတဏှာဒုက္ခတရားသစ္စာအကြောင်းပြအကျိုးခန္ဓာမရဘူးလား
1: ရပါတယ်
0: ခန္ဓာရဩနာကိလွတ်တယ်မှန်ပါ
1: ဗျာ
0: ဓာတ်သစ္စာဒု
1: က္ခတရားပါဗျာ
0: ဒုက္ခတရားဒုက္ခလို့မောလား
1: ဟုတ်ပါရဲ့
0: ဗျာဒုက္ခတရားကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာနော
1: ်မှန်ပါ
0: အဲ့လိုစိတ်သိပုံမကောင်းလား
1: ဟုတ်ပါရဲ
0: ့နှလုံးသွင်းမှားလို့ဖြစ်ကာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ယူပိခန္ဓာတရားဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကဘာသစ္စာလဲ
1: ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ
0: ဒုက္ခသစ္စာတော့ပိုင်ချတော့ပြီးတာနော
1: ်တဏှာရဲ့ဒီကိစ္စသစ္စာပါဗျ
0: ာသမုဒယသစ္စာပေတာနဲ့နောက်ခန္ဓာမလား
1: ညောတာသစ္စာပါဗျာ
0: ညောတာနော
1: ်
0: မှန်ပါမှန်တာမြက်ကညောတာပေါ့မှန
1: ်ပါ
0: မှားတာသမုဒယဒုက္ခပေါ့မှန
1: ်ပ
0: ါသစ္စာ၄ပါးတစုံမှန
1: ်ပါ
0: အဲ့ဒါတစုံရသွားပြီနော်မ
1: ှန်ပါ
0: တစုံမှပေးရမှာကသမုဒယဒုက္ခပေါ့မှန
1: ်
0: ပါလက်ခံတဲ့မြက်ကညောတာတော့မဟုတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါ
0: ရဲ့ပေတစ္ဆာကနပါနော
1: မှန်ပါ
0: ပန်တစ္ဆာကနပါနော
1: မှန်
0: ပါပေတစ္ဆာကဒုတိယဒုက္ခပေါ့
1: မှန်ပါ
0: လက်ခံတဲ့မှာမေကနိယောဒာမှန
1: ်ပါ
0: အဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလား
1: ဟုတ်ပါရ
0: ဲ့ဘယ်လောက်များချိန်ရှာတယ်လဲနော
1: ်မှန်ပါ
0: အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလား
1: ဟုတ်ပါရ
0: ဲ့တစ္ဆာဖွဲ့တဲ့ထဲမှာအကုန်လုံးပါပြီးခွဲ
1: မှန
0: ်ပါပါဘူးလား
1: ပါပါ
0: ရဲ့ယောဂီတို့တာဝန်ကအကအားထုတ်ဖို့လိုလို့တယ်နော
1: ်
0: မှန်ပါမှားလားမှန်လားမေးကြမလို့
1: မ
0: ှန်ပါဘလို့မေးကြမလို့တယ်လက်ကြံစီစစ်ဖို့မကောင်းဘူ
1: းဟုတ်ပါရဲ့
0: ကိုလေးလာခဲ့တဲ့တရားကိုယူပေါင်းနဲ့တက်ကြည့်နော်မှန
1: ်ပ
0: ါယူပါတဲ့တက်ကုမြဲနဲ့ရည်စည်ကြီးတယ်ဆိုတာသမှုရပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: ကုမြဲနဲ့မြင်ပြတ်တက်တယ်ဆိုတာတော့ ဒေါသကိလေသာပေါ့
1: မ
0: ှန်ပါဗျရေစည်းကြီးတကဒုမူတရားဒုက္ခပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ဘောကဒေါသကိလေသာပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ကဲဒါနှုတ်ကမှားတာမသိရဘူးလား
1: သိရပါတ
0: ယ်ဗျာမှားတာသိပြန်ပြီးတော့မခန္ဓာပြန်ဖြစ်ပြီပေါ့
1: မှန်
0: ပါငါတွေ့တဲ့ရုပ်ဟာအမှန်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ဒီစိတ်ပေါ်မှာကောင်းလား
1: ကောင်းပါတယ
0: ်ရုပ်ဖြစ်နေတဲ့ကိုမရောက်သေးဘူးနော
1: ်မှ
0: န်ပါနာမည်ရုပ်နာမည်တွေ့သေးတာမှန
1: ်ပါအ
0: ဲ့လိုစိတ်ပေါ်မှာကောင်းလ
1: ားကောင်းပါ
0: ဗျာမကြောက်ဘူးကြောက်ဘူးထမ်းမယ်နော
1: ်မှန်ပါ
0: အမျိုးတားလေးအခါလေးကြောင့်နှခါလေးနိမ့်ပြန်ပေါ့
1: မ
0: မအဲအဲ့ဒီပုံကိုယ်လေးကကနေပြီးတော့မှတရားရည်လေးကြံရည်လေးတက်ပြတာပေါ့
1: မမ
0: ယွမ်းနေတယ်လေမ
1: မ
0: ညွန်ပြီးမြင်လိုက်တဲ့ရှင်ရှင်ပြပြမနေလား
1: နေပါတယ်ဗျာ
0: မြင်တယ်နော
1: ်မ
0: မငါဆွမ်းကောင်းကောင်းပေါ့
1: မ
0: မနောက်ပန်းဆာရည်ပေါ့နော
1: ်မ
0: မအဲ့ဒါအင်မတန်ချင်တယ်ရင်လဲရင်တာကို
1: မမ
0: ဟာတော့ဟာနေတာပေါ့
1: မမ
0: ကဲလို့ကညှို့ချတော့ကမြင်လာရဲ့ရှုပ်မလားဘုရား
1: ရှုပ်ပါတယ်ဗျာ
0: ပြန်ရင်တော့လုံးကရှင်ရှင်ပြပြနော
1: ်မ
0: မအဲ့အချင်းကြတော့မြင်လာကြီးရှုပ်မနေဘူးလား
1: ရှုပ်ပါတယ်
0: ဟုတ်ခါတော့တော့ပါမမ
1: က
0: ြားလား
1: မမ
0: ဘလို့နေတယ်လဲလို့မင်းနော
1: ်မ
0: မဘလို့နေလို့ပြောနေပါမပြောန
1: ေပါ
0: နောက်တစ်ခါတက်မှာတော့ဗလက်ပိတ်ထားရတာပါမ
1: ှ
0: န်ပါပိတ်ထားရတာပါမှန
1: ်ပါ
0: ပြီးတယ်မှန
1: ်
0: ပါကဲပြောတတ်တာပြောပြရရှိရတာ
1: ရှိပါ
0: ပြောရမရှိအဲ့တလို့ပြီလို့တာ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာအာဒီမိတ်ကြတော့မဟုတ်ဘူးလား ဟုတ်ပါတယ်တန်တန်ပါလေမှန်ပ
1: ါ
0: တဘောအနေနဲ့မထင်ရှားဘူးလား
1: ထင်ရှားပါ
0: တယ်ပြောရရှိရတာ
1: ရှိပါ
0: ဗျာအဲ့ဒါပရမတ်အစ်စ်ကိုအဲ့တလို့ပြီဖို့လို့တာဗျာ
1: မှန်ပါ
0: သင်သားနော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါမှမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတယ်မှန်ပ
2: ါဗျာ
0: လူတယောက်အရာဒီဥဒ္ဓဝါဆောင်းရာဒီပေါ့နော
1: ်မ
0: မလမ်းဆောင်သွားတာကို
1: မမ
0: လမ်းဆောင်သွားတော့ဆယ်တခုမှသူကနေနေနေချန်လာတော့အနုဝိထေရရှင်တာပေါ့
1: မ
0: မဝင်ကြည့်လိုက်တယ်နော
1: ်မ
0: မကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကြည့်တွေးရောင်လေးပေါ့မ
1: မ
0: အနုဝိထေအနုဝိထေမ
1: မ
0: အဲ့ဒီမှာပါတော့ငွေ3000လောက်ပါတယ
1: ်မမ
0: အဲ့ဒါဘယ်လောက်လဲခင်ဗျားလို့မမေးရဘူ
1: းမေးရပါ
0: တယ်တောင
1: ်းမ
0: မဟိုဝက်ဆန်းကြည့်တော့ကိုနေအနေတော့
1: မမ
0: ချုပ်ပုံလည်းကောင်းတယ်နော
1: ်မ
0: မအပြုတ်လည်းကြည့်သေးအောင်နော
1: ်မ
0: မအဲ့ဒါကျန်တဲ့မျိုးကိုနေကင်းလာပြေးမယ်ဆိုပြီးခံပါတဲ့အကျွေးပြီးခံပါလေကြားမ
1: မ
0: အဲ့ဒါခင်ဗျားလာတဲ့အချိန်ကယူခဲ့နော်မ
1: မ
0: တိုးတော်တော့အဲ့ဒါမရှိရဲ့အဲ့ဒါချုပ်တယ်မှာတင်နေရမှာတင်ချပြရစီကြားမ
1: မ
0: အဲ့ဒါဟိုမှာရောင်းနေချိန်မှာတော့ဒီကိလေယူသွားမှရမှာမဟုတ်ပဲဟု
1: တ
0: ်မမနန္ဒာထုတ်တော့ကိုနေကင်းနန္ဒာထုတ်လာမှာပေါ့မ
1: မ
0: အဲ့ဒါနဲ့စိတ်တည်းပူပန်လေးကိုဥက္ကတဲ့မှာထည့်ဟုတ်ဘူးလို့တေးရမှာထားနေနော
1: ်မမ
0: အဲမနစ်ဆာကထားပြတာပေါ့မ
1: မ
0: နေကြီးနှစ်နိုင်သွားတော့ကံကြည့်ပူနွန်းနွန်းမတွေ့လား
1: တွေ့ပါတယ်
0: မနစ်ဆာတော့ကတွေ့တော့အေးမနေလား
1: တွေ့ပါတယ်
0: ဗျာတွေ့ရလားမ
1: တွေ့ပါဘူးဗျာ
0: ကဲအဲ့ဒါပရမတ်ဖြစ်ကပြည့်စင်သားနော
1: ်မမ
0: အဲ့လိုဆိုမနစ်ဆာကထားကြတဲ့အထည်တစ်ခုမှမရှိဘူ
1: းမမ
0: တော်ဘူးမရှိဘူးနော
1: ်မှ
0: န်ပါမနစ်စာကံတော့အေးမနေဘူးနော
1: ်အေးပါဘူး
0: တွေ့နေတာကနှွေးနေတာနော
1: ်မှန်ပါ
0: တူရဲ့လား
1: တူပါဘူးခင်ဗျ
0: ာအသိပေါ်တာပ
1: ေါ့မှန်ပါအ
0: ဲ့တဲ့ရုပ်ကိုမြင်ဖို့လိုတာ
1: မှန်ပါခင်ဗျ
0: ာအခုတိတာကပညာတိရုပ်ဖြစ်နေတယ
1: ်မှန်
0: ပါပညာတိရုပ်ဖြစ်တဲ့တော့ဟောမနစ်စာငါထားကြတဲ့တင်နေရကွတ
1: ်မှန်ပါ
0: နေရာမရွေးဘူ
1: းမှန်ပါ
0: ရှိကံရှိကြီးခွန်တော်ငါထဲထားကြတဲ့ဧကတဲ့မှာဟောကြည့်ကဲတင်ညာကမလာဘူးလား
1: မ
0: လာပါဘူးမထားတဲ့တိုင်းလေ
1: မ
0: လာဘူးမရဘူးပ
1: ေါ့မလာ
0: ကဲဒါအတ္တမဖြစ်ပြီဘူးလား
1: ဖြစ်ပါဘူး
0: ဖြစ်ပြီဘွယ်ကြားမလ
1: ာ
0: အမှန်မှားနေတာတင်ညာဥပ္ပန္နတာနော
1: ်မ
0: လာမနစ်စကံတော့အေးမနေနော
1: ်အေးပါဘူး
0: ပီတိနာပိရူပတိပေါ့မလာ
1: န
0: ေခင်းကြတော့ပူနေဘူးလား
1: ပူနေပါ
0: ဘူးပုံကေနာပိရူပတိပေါ့မလာအပူလေးအေးလေးပြောင်းလဲမသွားဘူးလား
1: ပြောင်းလ
0: ဲပါအဲ့ဒီရုပ်ကိုမြင်ဖို့လိုတာညာ
1: အ
0: ဲ့လိုမြင်မဲ့တော့မြင်ကမက်တာကြာကမက်တာနာကမက်တာစာကမက်တာဖြီကမက်တာပြီကမက်တာပေါ့
1: မှန်
0: ပါဗျာမြင်ပြီးပြစ်တယ်ကြာပြီးပြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလား ဟုတ်ပါဗျာရှိကလေးဆရာတော်ဘုရားယဟောတယ်နော်မှန
1: ်
0: ပါရှိကိုဝိညာဏအနိစ္စံကောဋ္ဌဝိညာဏအနိစ္စံကာဏဝိညာဏအနိစ္စံဇင်ဝဝိညာဏအနိစ္စံကာယဝိညာဏအနိစ္စံမနောဝိညာဏအနိစ္စံမဟုတ်ဘူးလားဟ
1: ုတ်ပါဗျ
0: ာမြင်ပြီးပြစ်ပြီပေါ့
1: မမ
0: ကြားပြီးပြစ်ပြီပေါ့
1: မမ
0: နာမည်ပြစ်ပြီပေါ့
1: မမ
0: စားပြီးပြစ်ပြီပေါ့
1: မမ
0: ဖြည့်ပြီးပြစ်ပြီပေါ့
1: မမ
0: ဖြည့်ပြီ
1: မမ
0: ကဲအဲ့ကောင်မြင်တာနော်မ
1: မဗျာ
0: နေတိတော်တော်ဥရတော်မောဘူးလား
1: ဟုတ်ပါတယ်
0: အဲ့ဒါလိုမြင်ဖို့လိုတာကွမမ
1: ဗျ
0: ာဒီဒီပုံမကောင်းလား
1: ကောင်းပါတ
0: ယ်အခုကလည်းမိဥမပေးအောင်ကမလွယ်ကွမ
1: မ
0: ရှေ့ကိုမိချေလေ
1: မမ
0: ရဲ့မိချေလေမ
1: မ
0: ရှေ့နဲ့တောက်နေတာမမ
1: ရ
0: ှေ့ကိုမိချေရလဲဒါအကြံမတောက်မနေဘူးလား
1: တောက်ပါဗျာ
0: ရှေ့ကဥမပေးတဲ့ကမိခက်ကြောက်တဲ့တန်တုံ
1: းမ
0: မမိခက်ကြောက်တဲ့တန်တုံးကိုသူတို့ခတ်တဲ့မိဘူးနဲ့ပေါက်နဲ့ပေါက်ကနဲ့မပွင့်ဘူးလား
1: ပွင့်ပါဗျာ
0: ပွင့်တယ်နော
1: ်မမ
0: ပွင့်ပြီးချုပ်မသွားဘူးလား
1: ချုပ်သွ
0: ားပါလေလူကမရှိဘူးနော
1: ်မ
0: မဒါကဒိဋ္ဌိတိတော့မှွေလေးခံလိုက်တာပေါ့
1: မမ
0: ဒိဋ္ဌိတိတော့လဲမှွေပေါ့နော
1: ်မ
0: မမှွေခံတော့ ခက်ကြည့်တော့မြို့ခွင်လေးကကြက်ကြည့်တော့တောက်မလာဘူးလား
1: တောက်ပါဘူး
0: အဲ့ဒါကမြို့ခွင်ရတာ
1: မှန်ပါ
0: ရှိကရှိက
1: မှန်ပါ
0: အဲ့ဒါကခေဖို့တို့ခုလည်းမလို့ရဘူးလား
1: မလို့ရပါဘူ
0: းအမက်ကစပြက်တာမြည်တော်မလာဘူးလား
1: မှန်ပါ
0: တယ်မွေးလာမခံဘူးဆိုဘလူပါမတော်ဘူးပေါ့
1: မှ
0: န်ပါဘူးမြင်ပြီးပြည့်မသွားဘူးလား
1: ပြည့်သွ
0: ားပါတယ်အဲမွေးလေးခံတော့ဒုတိစေတ္တဝင်နေတာပေါ့
1: မှန်ပါဘူး
0: ပညာဝုပ္ပန္နတာဖြစ်မလားဘူးလား
1: ဖြစ်ပါ
0: တယ်စိတ်တဝုပ္ပန္နတာဖြစ်မလားဘူးလား
1: ဖြစ်ပါ
0: တယ်ဒိဋ္ဌိဝုပ္ပန္နတာဖြစ်မလားဘူးလ
1: ားဖြစ်ပါတယ်
0: အဲ့ဒီတရားသုံးပါးတော့ပိဋကတိတိဖြစ်တာဗျာ
1: မှန်ပါဘူး
0: အဲ့လိုစေတ္တပုံမကောင်းလား
1: မှန်ပါတယ်
0: အဲ့ဒီရုပ်ကိုမြင်ဖို့လိုတာကွမှန်ပါဘူ
1: း
0: စေတ္တပုံမကောင်းလား
1: မှန်ပါတ
0: ယ်လေ့လာကြမှန
1: ်ပါ
0: မြင်ကမက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါတိတိမိမိသဘောပေါက်ဖို့လေကြမ်းမှန်ပါဗျာအ
1: ဲ
0: ့တော့ကိုမြင်တာလည်းအခုပြောတယ်သူ့ကိုမြင်တာရည်စင်းပြီးဆိုရုပ်စိနေချင်းမြင်တာဟုတ်ပဲနော်မ
1: ဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: သူ့ကိုမြင်ပြင်းကက်တယ်မလားဘုနော်မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာမြင်တဲ့အခါမှာချင်းချင်းမုန်းချင်းလွက်ရင်မှန်ပြီကြမ်းလားမှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲ့လိုနေလာဖို့မကောင်းလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: စားတဲ့ခါလဲဆုကောင်းတော့ပါလွက်ရင်မှန်ပြီနော
1: ်မှ
0: န်ပါနေတဲ့ခါလဲဆုကောင်းတော့ပါလွက်ရင်မှန်ပြီနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့လိုစီစစ်ဖို့မကောင်းလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲဆက်တဲ့ရတာတစ်ခုကိုမြင်ပါလားဒီလိုတော့စားရတော့ကံကြပြီးတော့မှယုတ်ပြီးသေးတယ်ပုတ်တဲ့အာဟာရမရှိဘူးလားမ
1: ရှိပါဘ
0: ူးရှိတယ်နော
1: ်မှန်ပါဘူး
0: တုတ်တော်ယုတ်ပြီးရတဲ့မမြင်ရဖဲကို
1: မှန်ပါ
0: ထောင်းပြီးတော့မှထည့်ထားတာမှွေတော့ကပျောက်သွားတော့တာပေါ့မှန
1: ်
0: ပါအဲပျောက်တော့ပုတ်ကစားနေပျောက်ကမစားနိုင်ဘူးနော
1: ်
0: မှန်ပါမစားနိုင်တဲ့အဲ့တဲ့ယုတ်ပြီးနဲ့ပုတ်ထားတော့တွားပြီးတော့နှဲ့လိုက်တာကို
1: မှ
0: န်ပါနှဲ့တော့စားတဲ့ခါတစ်ခါလည်းဆက်နေတော့မပြေဘူးလား
1: ပြေပါဗျာ
0: ဒီဟာလည်းဆက်တယ်ဒီမှာလည်းပြေပြေတကြားမှန
1: ်ပါ
0: ရှာကတီးတွေယူလော့တာဆက်တာမှန်ပ
1: ါ
0: ကဲဆက်တယ
1: ်ပြ
0: ည့်ပြည့်တယ်ဆိုတော့ကောင်းလို့မကောင်
1: းဘူးဟုတ်ပါဘူးဘု
0: ရားဘုံတယောက်ကဒီပြင်းကိုနဲ့တော့မြို့ပြည့်ရမှာပါနော
1: ်
0: ဆရာဆရာသူစိတ်ထဲမှာအာမရဘူးပေါ့
1: မ
0: ြို့ကြီးခေတ္တကခုကိုနဲ့ကအခုမှအရသာတွေ့တယ
1: ်မှ
0: န်ပါတဲ့သူကကောင်းတယ်လို့မထောက်ကန်ဘူးလား ကောင်းတယ်ကောင်းနေတယ်ကွယ
1: ်မှန်ပါ
0: အခုမှအရသာတွေ့တာ
1: ဘော
0: လို့ရစီပြည့်ပြည့်တယ်မကောင်းဘူးပေါ့
1: မှ
0: န်ပါမကောင်းဘူးလို့ကန့်ရွက်တယ်ဗျာ
1: မှန်ပါ
0: သူကကောင်းတယ်လို့ထောက်ကန်တယ်
1: မှန်ပါ
0: ဆက်တယ်ရတာမလဲမှန်ပ
1: ါ
0: မယုတ်ကြီးဆိုတဲ့နာမည်ကြတော့လူလူတရားတစ်ပါးတူရဲ့လား
1: တူပါဗျာ
0: မတူဘူးနော်မှန
1: ်
0: ပါတရားနဲ့တစ်မျိုးဖြစ်မှာပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: မတူတာရှိလို့လားမရှိဘူးမ
1: ရှိပါဘူး
0: အဲ့ဒါမရှိဘူးလို့ပြည့်စီချင်လားဟွန်းမှန်ပ
1: ါ
0: မရှိဘူးလို့ပြည့်စီချင်လားမှန
1: ်ပါ
0: ဆက်တယ်ရတာကတူမတူ
1: တူပါဗျာ
0: အကုန်တူတယ်နော်မ
1: ှန်
0: ပါဆက်တာတူတဘာဝနော
1: ်မှန်ပ
0: ါထိုးတာပါမှန
1: ်
0: ပါကောင်းတာပါလားမှန
1: ်ပါ
0: အဲ့ဒါလိုလွဲ့သွားအောင်စားတဲ့အခါမှာတိဖို့မလို့လား
1: မှန်ပါဗျ
0: အဲ့လိုကပုံတွေ့တာမှန်ပြီကြားလား
1: မှန်ပါ
0: အဲ့ဒီဆက်လေးနဲ့ဝิญဉ္ဇချုပ်ဖို့ခရောခဲချုပ်ဖို့လိုတာကွာ
1: မှန်ပ
0: ါအဲ့ရာဂစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဖြစ်ပြရလား
1: ဖြစ်ပါဘ
0: ူးအကြောင်းမလို့တောမြတ်တာဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်သည်ဒေါမြတ်တာဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်သည်ဥဖြစ်ကဝေဒနာလျာမှာပေါ်သည်ဟုတ်မော
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: သုကောင်းတမလွဲ့နေတယ်နော
1: ်မှ
0: န်ပါလွဲ့တဲ့ထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တယ်ဆိုတော့ဘာသစ္စာလဲ
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: ရှင်းပါတယ်တရားသာရှင်းနေတယ်ရှင်းန
1: ေ
0: ပါရှင်းတယ်လို့ပြည့်တဲ့အချိန်ကသာနောက်တစ်ပတ်တဲ့ခန္ဓာမျိုးရရှင်သေးရလား
1: ရရပါဘူး
0: ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူကအိုနာတင်လွဲ့ခဲ့တယ
1: ်
0: မှန်ပါဗျာနေ့စဉ်တကွာရှင်းနေတရားနဲ့နေရတာပေါ့
1: မှန်ပ
0: ါရှင်းတယ်လို့ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က30တုံးမှထွက်သွားကြပြီပဲကြားလားမှန
1: ်ပါ
0: ဘုလိုများထွက်တယ်လဲလို့ပြန်ပြီးတော့ထောက်ထားပြဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗ
1: ျာ
0: เก่งกาเนี่ยมาชื่อแต้ลงเนี่ยอะเนี่ยเนาะมามาแต้ตะวะพญาตะสุบ่มาม
1: า
0: แต้ตะวะพญาตะสุเนาะ
1: มามา
0: ตะสุตัวพญามา24ตินจริงเนี่ยกุฎี60โมฉิตะติ้งจั่วแต้วินแล้วบ่ฮู้ล่ะ
1: คร
0: ับเออเก่งกาเนี่ยแต้ลงเนี่ยอะเนี่ยป่วนตัวล่ะนี่มะเน้กูเนาะมามาจั่วแต้วินล่ะนี่มะเน้กูเนาะมามาเออจั่วแต้จั่วอะคูเตียนาปริตัตติไอ้นี่ทํามาปาเอ๋ล่ะ
1: บ่ปาครับ
0: บ่กูเนาะม
1: ามา
0: ပြမများနေတာလို့မေးဖို့မကောင်းလား မရဲမှာကွယ
1: ်ပြန်
0: လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရဲမှာနေတာ
1: မ
0: ရဲရောကဘုရားဆွေဆွေနဲ့ချိုလွှဲတာမဖြစ်ချားဘူးလား
1: ဖြစ်ချားပါဘ
0: ူးဘလို့များထင်ရှားတယ်လေကြားလား မှန်ပါဗျာကျွတ်တမ်းလို့ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကကောင်းကလွန်တော့တော့တော့လားမှန
1: ်
0: ပါအဲ့လိုစိတ်စိတ်ပုံမကောင်းလ
1: ား
0: မှန်ပါဗျာရှင်ပါတိပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူတို့ရှိရမြည်ပါအမလို့တစ်စိတ်ပါအလိုမရှိဘူးနော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာအဲပြိဋ္ဌာန်မင်းသားရဲ့တဲ့ကြီးတွေထိနိုင်ဆွန့်ပြီးတော့မသွားဘူးလားမှန
1: ်
0: ပါဗျာတဲ့ကြီးထိနိုင်ကိုဆွန့်တာကောင်းလို့လားမကောင်းဘူးမက
1: ောင်းပါဘ
0: ူးကောင်းလို့ကိုယ်ရတော့လူချင်းသားတဲ့ကြီးလေးထိနိုင်ကိုကြားရတာမှန
1: ်ပါ
0: ကိုယ်ချင်းနေနဲ့ကောင်းတာကိုကမှန
1: ်
0: ပါအခုအနေနဲ့ကောင်းရလားမကောင
1: ်း
0: ပါဘူးမကောင်းလို့ဆွန့်သွားတာ
1: မှ
0: န်ပါအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုရရအောင်ယူဖို့မလိုဘူးလားမ
1: လ
0: ိုပါဘူးအဲ့ဒါနှုတ်ကပါတော့သမှုရဖြစ်တာပေါ့
1: မှ
0: န်ပါအဲ့မက်ကညောတာပေါ့
1: မ
0: ှန်ပါမက်ကညောတာလို့ဆွန့်သွားနေတာ
1: မှန်ပ
0: ါအဲ့ဆွန့်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒါဒီဒေနာအရှင်နေမာဒီမှာပါတယ်နော်မှန
1: ်ပါ
0: တော်ဖြူခိုင်းနေမှာလေမှန်ပ
1: ါ
0: အထုပ်ပြဖာလေးလည်းမမြင်ဘူးကွာဘုန်းကြီးရတော့ကမှန်ပါ ဒီစိတ်တည်းဒါလည်းမမြင်ကြရတယ
2: ်
0: တဲ့ခေါ်လို့လာပါလားကွာ
2: အ
0: မေဘုရင်ကိုလည်းပါဘူ
2: းပ
0: ါလားဟဲ
1: ့ပါ
0: ဘူးပါဘူးမဖြစ်လို့ကြရတာ
2: မ
0: ှန်ပါတဲ့လူဖြစ်သွားတာလွဲ့လွဲ့ကြဲ့နော
2: ်
0: ဘုန်းကြီးတော်တော်ကအကျွေးနဲ့အကျွေးတွေတူတူတွေလည်းမျိုးလိုများလားဟာလားဟိလေးကတမျိုးဟောတာတခုတကယ်ဖြစ်တာကတမျိုးကြားလားမှန်ပါစားကြတော့တာကတမျို
2: း
0: တူတူတွေတွေပေါ့ကွာမှန်ပ
2: ါ
0: တမှုရကိုပါပါနေတာ
2: မှန်ပ
0: ါကဲဟောအဲ့လိုတွေ့သွားတာကွာကြားလား
2: မှန်ပါ
0: ခန္ဓာအကျိုးပြည့်ကိုကြည့်နော်မှန
2: ်ပ
0: ါစားတဲ့တည်းမှာသုံးအောင်တပါပါမှာပါ
2: ပ
0: ါပါဘူးနော
2: ်မှန်ပါ
0: စားတဲ့ထဲမှာပါရုံမဲ့တဲ့ထဲမှာပါပါမှန်ပါဘ
2: ူ
0: းချောက်တော်ရောက်သေချာကြည့်ွယ်မှန်ပါအဲ့ဒီခန္ဓာဖက်ကိုဖြည့်လို့လွတ်နေတာဗျာ
2: မှန်ပါ
0: ဒီလေးပုံမကောင်းလား
2: မှန်ပါ
0: ခန္ဓာရှိကိုတွတ်တည်တာနော်မှန
2: ်ပါ
0: ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကိုအရှူရှူဟောတာတခုလို့မကောင်းဘူးလားမဟုတ်ဘူးလား
2: ဟောပါဗျာ
0: ကောင်းရင်ကုန်းဆယ်လုံးကထွက်ပါမယ်
2: ไ
0: ม่ป่าวมันป้องโลถั่วตวาดามัน
2: ป่
0: ะอี้แต่ฉิงเปรอดาม ันป่ะอี้เปเสบว่าเล่บ่าวกุษาเมตกะนาละบ่บ่ล่ะ
2: คร
0: ับเฮ็ดรู้ล่ะเนาะมันป่ะเออรู้ซินน่ะมันป่ะเฮ็ดเอาละกูรู้อ๋อเนี่ยโลกดาเนี่ยปัดแล้วแตกแต่ขาจ้าเราโกอายุดาเนี่ยดาอเปาะคันน่ะบ่มันป่ะบ่ฮู้กรุเทอเปาะคันน่ะเนาะมัน
2: ป
0: ่ะเออตรอเปาะคันน่ะกูเปาะดาบ่ฮู้เดี๋ยวซึมซู
2: မ
0: မဟုတ်ကဲ့
2: မ
0: ဟုတ်တာပြောတာစိတ်မဆိုးဘူ
2: းမ
0: မဟုတ်တာပြောတာလည်းမှန်တာလေစိတ်ဆိုးရမလို့ဘူးလေ
2: မ
0: မမှန်တယ်တဲ့ဒီပြောတာ
2: မမ
0: စိတ်ဆိုးရလို့ပြည့်ရတယ်
2: မလို့ပါဘူး
0: မဟုတ်တာပြောတော့ဟုတ်ပါမဟုတ်ကဲ့စိတ်ဆိုးရမလို့ဘူးလေမ
2: မ
0: ကဲဖေးဖေးပါလာလာလွတ်နေဘူးလားလွ
2: တ်ပါဘူး
0: အဲ့လိုလို့တာ
2: မ
0: မအဲ့လေအပြညာနဲ့ဝิญဉ်ထုတ်ဖို့လို့တာ
2: မမ
0: ပြီးပါပင်နေတာနော
2: ်
0: မမအဲ့ဒါလုံးရဲ့ချစ်ဒီကွာကြားမ
2: မ
0: အဲ့နာယူရစီပြီနော်မ
2: မ
0: ကြာစေခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ပါသစ္စာနဲ့ဒ
1: ုက္ခရိပါဗျာ
0: ပြီးတာက
1: မေတ္တာရိပါဗျာ
0: ပြီးတာကအ
1: မှုရိပါဗျာ
0: နောက်ခန္ဓာမလား
1: မေတ္တာရိပါဗျာ
0: သိစားတော့အကွက်ဖန်နဲ့ကွက်ရှိ
1: မေတ္တာရိပါဗျာ
0: ဒါကွက်လည်းဖန်နဲ့ပေါင်း
1: ပါဗျာ
0: ငါလေးလီ
1: တဲ့တဲ့
0: ဒီရှိသွေဘော
1: အလဲတိမတ်ဒီရဲ့ဒီကံကြာမတ်တော်မီ
0: ဣမာယ
1: ဣမာယ
0: ဓမ္မာနု
1: ဓမ္မာနု
0: ဓမ္မပရိပတ္တိယ
1: ဓမ္မပရိပတ္တိယ
0: သီလဂုတ်ရာတရား
1: သီလဂုတ်ရာတရား
0: ဘူပါအားလျောသော
1: ဘူပါအားလျောသော
0: ရှင်ဝတ္တိပတ်ဖြင့
1: ်ရှင်ဝတ္တိပတ်ဖြင့
0: ်ဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကို
1: ဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကို
0: ဥဇေမိ
1: ဥဇေမိ
0: ဒုက္ခသစ္စာတိရဉာဏ်ဖြင့
1: ်ဒုက္ခသစ္စာတိရဉာဏ်ဖြင့
0: ်ဘူဇောဝါဤအရှင်ဘုရား
1: ဘူဇော
0: ဣမာယ
1: ဣမာယ
0: ဓမ္မာနု
1: ဓမ္မာနု
0: ဓမ္မပရိပတ္တိယ
1: ဓမ္မာပရိပတ္တိယ
0: သီလဂုတ်တရာတရား
1: သီလဂုတ်တရာတရား
0: ဥပါအားလျောသ
1: ောဥပါအားလျောသော
0: ရှင်ဝတ်ပရိပတ်ဖြင
1: ့်ရှင်ဝတ်ပရိပတ်ဖြင့
0: ်ဓမ္မံတရားတော်မြတ်ကို
1: ဓမ္မံတရားတော်မြတ်ကို
0: ဥဇေမိ
1: ဥဇေမိ
0: ဒုက္ခသစ္စာတိရဉဏ်ဖြင
1: ့်ဒုက္ခသစ္စာတိရဉဏ်ဖြင့
0: ်ဥသောဘာဤအရှင်ဘုရား
1: ဥသောဘာဤ
0: ဒီမာယာ
1: ဒီမာယာ
0: ဓမ္မာနု
1: ဓမ္မာနု
0: ဓမ္မပရိပတ္တိယ
1: ဓမ္မာပရိပတ္တိယ
0: သီလဂုတ်တရာတရား
1: သီလဂုတ်တရာတရား
0: ဘူပါအားလျောသော
1: ဘူပါအားလျောသော
0: ဓမ္မပရိပတ်ဖြင့
1: ်ဓမ္မာပရိပတ်ဖြင့်
0: ခံခံ
1: ခံခံ
0: သံဃာတော်အရှင်မြတ်ကို
1: သံဃာတော်အရှင်မြတ်ကို
0: ဒေမိ
1: ဒေမိ
0: ဒုက္ခသစ္စာတိရဉဏ်ဖြင့
1: ်ဒုက္ခသစ္စာတိရဉဏ်ဖြင့်
0: ဘူဇောဘာဤအရှင်ဘုရား
1: ဤ
0: ကဲ့သို့
1: ဤကဲ့သို့
0: ကုလုံးအပ်သော
1: ကုလုံးအပ်သော
0: ဒါနကုတု
1: ဒါနကုတု
0: သီလကုတု
1: သီလကုတု
0: ဘာဝနာကုတု
1: ဘာဝနာကုတု
0: ဒိဋ္ဌံကုတု
1: ဒိဋ္ဌံကုတု
0: ပါရမီကုတု
1: ပါရမီကုတု
0: ဝိပဿနာ
1: ဝိပဿနာ
0: မဟာကုတုတို့ဤ
1: မဟာကုတုတို့ဤ
0: အကျိုးအားကြောင
1: ့်အကျိုးအားကြောင့်
0: ခန္ဓာ၅ပါး
1: ခန္ဓာ၅ပါး
0: ယုံဉာဏ်တရားတို့ဤ
1: ယုံဉာဏ်တရားတို့ဤ
0: မဖြစ်ဝေစွာ
1: မဖြစ်ဝေစွာ
0: ကိုမြင်ရပါလို့ဤ
1: ကိုမြင်ရပါလို့ဤ
0: အရှင်ဖျားအ
1: ရှင်ဖျား
0: ဟောကုတော်ဤ
1: ဟောကုတော်ဤ
0: အကျိုးကိုလေး
1: အကျိုးကိုလေး
0: ဤခင်ဖခင
1: ်ဤခင်ဖခင
0: ်ဤသူရှင်တို့အားလည်းကောင
1: ်းဤသူအားလည်းကောင
0: ်းနာမတေက
1: နာမတေက
0: သန္တရာမစာ၍
1: သန္တရာမစာ၍
0: ဟောဆက်ကပုတော်
1: ဟောဆက်ကပုတော
0: ်ဤခင်ဖခင
1: ်ဤခင်ဖခင်
0: ဤသူရှင်အပေါင်းတို့အားလည်းကောင်း
1: ဤသူအားလည်းကောင်း
0: အာရိယ

0: ယနာရှိဝေတု
1: ယနာရှိဝေတု
0: သွားရောက်လာကြကုန်သော
1: သွားရောက်လာကြကုန်သော
0: တရားနာပရိသတ်တို့အလကောင
1: ်ယနာပရိသတ်တို့အလကောင
0: ်ရေမြင်တနင
1: ်းရေမြင်တနင်
0: းရေရှင်မင်းတို့အလကောင
1: ်ရေမြင်တနင်းရေရှင်မင်းတို့အလကောင်
0: မရေတနင်း
1: မရေတနင်း
0: ဓမ္မမင်းတို့အလကောင
1: ်ဓမ္မမင်းတို့အလကောင်
0: ဘူဆောင်နဲ့
1: ဘူဆောင်နဲ့
0: ဣန်ဆောင်နဲ
1: ့ဣန်ဆောင်နဲ့
0: ကျောင်းဆောင်နဲ
1: ့ကျောင်းဆောင်နဲ့
0: ဓမ္မယုံဆောင်နဲ့
1: ဓမ္မယုံဆောင်နဲ့
0: ဘုံမစိုးနဲ
1: ့ဘုံမစိုးနဲ
0: ့ရုခစိုးနဲ
1: ့ရုခစိုးနဲ့
0: အကတစိုးနဲ
1: ့အကတစိုးနဲ့
0: ကောဆောင်နဲ
1: ့ကောဆောင်နဲ့
0: ကျောင်းဆောင်နဲ
1: ့ကျောင်းဆောင်နဲ့
0: ညွာဆောင်နဲ
1: ့ညွာဆောင်နဲ့
0: ညိုးဆောင်နဲ
1: ့ညိုးဆောင်နဲ့
0: သာသနာတော်ဆောင်နဲ့
1: သာသနာတော်ဆောင်နဲ့
0: ပြုလောကပါဠ
1: ပြုလောကပါဠ
0: နာမည်ကြီးမှစ၍န
1: ာမည်ကြီးမှစ၍
0: ပေါင်းဆက်တဘော
1: ပေါင်းဆက်တဘော
0: ရင်လေကြကုန်သော
1: ရင်လေကြကုန်သော
0: ဝေနေယ
1: ဝေနေယ

0: အမြတ်ပြုဝေပါကုန်ဤ
1: အမြတ်ပြုဝေပါကုန်ဤ
0: အမြတ်ရည်ရကြသည်ဖြစ
1: ်၍အမြတ်ရည်ရကြသည်ဖြစ်၍
0: ကိုယ်စိတ်နှဖျား
1: ကိုယ်စိတ်နှဖျား
0: ကျဲမာချမ်းသာ
1: ကျဲမာချမ်းသာ
0: ကိုယ်အင်းဆန္ဒ
1: ကိုယ်အင်းဆန္ဒ
0: လုံးတော်ဝတိ
1: လုံးတော်ဝတ
0: ိဝါကြာဤလေ
1: ဝါကြာဤလေ
0: လောကောင်းတရား
1: လောကောင်းတရား
0: ကျိုးစား
1: ကျိုးစား
0: ဝါမြ
1: ဝါမြ
0: အားထုတ်နှံလွယ်ကြသည်ဖြစ်စေ
1: အားထုတ်

တရားအမြတ်ဆုံးယတနာတရားအမြတ်ဆုံးယတနာသံဃာအမြတ်ဆုံးယတနာဟုဆိုအပ်သောယတနာမြတ်၃ပါးဆရာသမားတို့အားတတ္တာရွတ်ကြိုလက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ပူမြော်မှန်လျော့ကတော့ရတဲ့ယတနာတရားပနာမကုသိုလ်ကံစေတနာပေါင်းကောင်းမှုတို့ကြောင့်မကောင်းသောအနိစ္စဖလဝေဒံယမံအနုရခသိင်းသောယင်ခသိင်ကြောင့်ကြခသိင်ကင်းငိမ့်ရကုန်ပြီတက္ကလသရာတိလသုဒ္ဓစာကပညာဟိတိဥဒ္ဓပတိဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတို့ကိုဘောမချာကြိုးစားမယုတ်ပွားများအထောက်နိုင်လွယ်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ1385ခုနှစ်တကူလာပြည့်ကျော်တရက်နေ့ဘေကူတိုင်းဘေကူမြို့ဥဒ္ဒမြို့တစ်ချမ်းမြေရေးမြန်ကြောင်းတဲ့အတွင်း၌ဒီနေ့တင်းညာအကြံ့နေ့မှာအယုံဆုံးအလှဒါနဥကြောင့်မိုးလိုင်ဒေါခင်သူဇာတင်သားမောင်အောင်ပြည်ငိမ့်မိသားစုရန်ကုန်မြို့ကအယုံဆုံးဆက်ကလှူဒန်းပြီးတော့နေဇွန်ဒါနလို့တော့နှစ်ဖက်မိဘများအမှုထမ်းလို့ဥထွန်းထွန်းသောခင်လပြေဝန်တော်မှာဖခင်ကြီးဥချေဝင်းအားဥပသမရကံဆောင်မြင့်မြတ်သောယဟန်ပေါင်းတို့ပို့ဆောင်ခြင်းဥချေဝင်းတော်ရွှေတို့မှာမြေကလေးဖြစ်တဲ့မောင်ကောင်းမြတ်ခေါ်ကောင်းကောင်းကိုမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာအမွေရှင်သာမဏေဖြစ်တို့ပို့ဆောင်ခြင်းမင်္ဂလာအကြောင်းပြု၍နေဇွန်ဒါနသက္ကလှူဒန်းကြတဲ့အလှူရှင်များနဲ့တကဝအနေဝေမစီဝေရောက်လာကြတဲ့တရားအလှူခံတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့အဓမ္မဒါနအမတဒါန

ဒီကနေ့ဟောကြားမိဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမောကြားသည်မိတရားမနာကြားသည်မိမှ

အာယုံပြုနေပါဘုန်းကြီးကဓမ္မသနာပြင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြအားခြေကျုံကော်ရုံပူဇော်အပ်တဲ့နမဂါရဘုရားရှင်ကိုဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်၍ဓမ္မတပင်စတင်ဘုညာယ

သမယနိုင်ဓမ္မတိတကုရွှေမြအယောင်းနေလာရောက်တွေတွေလာရောက်လို့တဲ့ဒေဒီကရာမကဝင်းကြည်ပ၍အလင်းသီတလာဖြားများပွားနိုင်တဲ့ဖြင့်ကဝါတလွားမှာ

သမျာနိုင်ပါစေအကြကဗုဒ္ဓ

ဝိနာသတုမတေဘဝံတွန်တရာယဒုက္ခိတိကယူကောဘဝသဗ္ဗိတိယအလုံးစုံသောဘေးဥပယောဂအန္တရေဟုသမယပေါင်းတို့သည်ဝိဝေဇံတုရှောင်လွဲရောက်ပြကြပါစေကုန်သောကောသတောကတရားသည်၎င်းရောကောသကအနာယောဂသည်၎င်းဝိနံတတုပြောင်းပြပါစေအန္တရာယအန္တရေအပေါင်းတို့သည်မဘဝတုမကြမယော

မေတ္တာအသေးသမေတ္တာပတ္ထနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့ဓမ္မသဘင်စတင်လို့ပွင့်ပါတယ်လက်အုပ်လေးတွေအောက်ချထားလို့ကိုရီရှိထိုင်နိုင်မဲ့ဣရိယာပုတ်ပြင်ပြောင်းထိုင်လို့ဝေဒယဒီနေ့ဟောမယ်တရားထိသာထိစေမညိစေနဲ့တရားတော်တဲ့ဗာတရားပါလေအပ္ပတာရာဒုက္ခကာမနတ္ထိကာမပရံဒုက္ခံဧကမေပတိသေဝေတိနေရယံတေဥပပစ္စရေ

တေဥပပစ္စရိကာမံပုထုဇဉ်ဇယိုက်အစွမ်းနဲ့တဟိုင်းဟိုင်းပင်မရတဲ့ညဉ့်ညံအာယုံကာမဂုံတရားတို့သည်အပဇာတာဟုနှစ်သက်ဆရာရှာမရအောင်တာယာမှုနေပါကြလေကုန်၏

ေမှုအနန္တပြောမပြနိုင်တဲ့ဝေဒုက္ခမျိုးအဆက်အနွယ်သည်နတ်သည်ဘဝဘုံဆိုင်အောင်အောင်ဘလောက်ပင်ရှာရှာဘလောက်ပင်ရှာရှာဗမာမမရှိဟုမှန်လာပါ၏ယေသတ္တအနုတယဓမ္မကိဉ္၍တမ္မချင်းအာတာတဏ္ဍာကိယောဉ္စပုထုဇဉ်တတ္တဝါပေါင်းတို့သည်ကာမေယောကုသရိုက်နှင့်အကြိုက်အာယုံကာမဂုဏ်တို့ကိုပတိလေဝင်တိမရလျင်ငါမနေဟုရှာဖွေခံစားကြလေကုန်၏ဒေသန္တံတဏ္ဍာရိုက်လိုက်ခါလိုက်ခါအကြိုက်ရှာကြတဲ့ထိုတတ္တဝါတို့သည်ဏိရယံချမ်းသာဟူ၍မြွေဝဲမထင်ပူပင်လှစွာငရဲရွာ၌ဥပမေဇရေမသွားခြင်းတော်လည်းမနေသာမသွားခြင်းတော်လည်းမနေသာစေရနာကြိုးစိုးကြောင့်ခေါ်

ပရိသတ်တေဒီကထာကဗာပြောသွားတာတော့ဆိုရင်ပုထုဇဉ်တတဝအနန္တမှန်သမျှဟာပုထုဇဉ်လို့ပြောလိုက်ခဲတာပုထုကိလေသေးဇနိတိတိပုထုဇနောကိလေသာထုပြောလို့ပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တာဗာထုပြောလို့ပုထုဇဉ်ကိလေသာတွေများတယ်လောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာမောဟကိလေသာမာနကိလေသာအိတ်တမစ္ဆရိယအိုးဆယ်ပါးအကျယ်ပွား1500အရိယာမမဖြစ်သေးဘဲနဲ့အရိယာမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ပုထုဇဉ်တတ္တဝါအနန္တမှန်သမျှတို့ဟာကိလေသာတော်ကြီးထဲမှာနေရတာတဲ့အဲ့တော့ဝေဒတေဒါလေးကိုထင်ရှားအောင်

ญาจองตวาณีจาดาတော်မာပြောပါသမေမြာချောက်သွားနေကြတာသမေဆိုတာမေးတိုင်မျိုးထဲမှာမပြောဘူးတော်မာပြောတယ်တော်မာပြောတယ်သမေလေးနှစ်ကောင်သို့မဟုတ်ဆယ်ကောင်ဆယ်ငါးကောင်သမေနေတော်ထဲမှာပြောပြီးတော့သွားနေတဲ့သမေလေးတွေလိုပဲတဲ့ပုထုဇဉ်ဟာလည်းပဲကိလေသာအယုံကာမဂုဏ်တောကြီးထဲမှာပြောတယ်ဒါတဘာဝနိယာမပုရောဇဉ်ကကိလေသာမှာပြောတယ်တမေဟာတောထဲမှာပဲပြောတယ်အဲ့တော့တောထဲမှာဒီတမေတွေကိုဖမ်းဖို့လို့မုတ်ဆိုးဆိုတဲ့ပုပ်ကိုယ်တွေကဘလုံထားတော့ဆိုရင်ဘေးတိုင်းကြော့ခွင်းနေထောင်တာတဲ့တဲ့ဘာတွေထောင်တာကြောက်ွေးလို့လည်းပြောသုံးမလို့ရှိရင်လည်းပဲဘယ်လိုပြောမလဲအဲညှက်ွေးလို့ပဲပြောမလားပြောကျင်တာပြောကြောက်ွေးနေဟိုနာထောင်းဒီနာထောင်းတမင်နေထောင်းမင်းမိဖို့လို့တမင်ဖမ်းဖို့လို့ညှက်ွေးနေအများကြီးပဲကြောက်ွေးနေလိုက်ထောင်းတာတမင်တော့ရောက်လာပြီးတော့ဘေးသတ်တွေအဲ့ဒီကြောက်ွေးနေကိုမမြင်ဘူးတဲ့မမြင်ပဲနဲ့ဘာလို့တော့အဲ့ဒီကြောက်ွေးနေဘောမှာသူတို့အစားတော့စားပြီးတော့ဒီနေရာလေးတော့နေရာလက်လေးပဲဆိုသူတို့စားနေတဲ့မြက်ခဲနဲ့ခက်လန်းလန်းကနေရာလေးမှာရေစင်းတောက်ပြီးတော့တော်တဲ့ကိုပြန်မဝင်သေးပဲနဲ့အဲ့ဒီမှာမလုပ်နေတော့လို့အဲ့ဒီကြော့ခွင်းပေါ်မှာညှက်ခွင်းပေါ်မှာအိတ်နေရတယ်တဲ့မလုပ်နေရဘူးသူက၆တော့တို့လက်တို့စွတ်မိမှညိတာကို၆တော့တို့လက်တို့မစွတ်မိခင်တော့အဲ့ဒီပေါ်မှာသူတို့အိတ်အဲ့ဒါသမီးလေးတကောင်ကနောက်နောက်ကြနေတဲ့သမေလေးတဲ့ကောင်ကသူလက်ကမန္တရံပြေးလာတယ်သမေအုပ်ရှိတယ်ရှိပြေးလာပြီးတော့ငါတို့သမေအုပ်ကြီးရှေ့မှာပဲဆိုပြီးတော့ပြေးလာပြေးလာတော့ဘင်းတိုင်အဲ့ဒီသမေငယ်လေးရဲ့ခြေတော့ကိုညွကွင်းမိတယ်ဗာမိတယ်တဲမျိုးဟိုသမေနေအိတ်နေတာတွေ့တော့သူလည်းဝင်အိတ်လိုက်တယ်ဟောခိတ္တခဏနားနေရဟိုသမေနေရဲ့အောက်မှာညွကွင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖိအိတ်ထားတယ်ခြေတော့ကိုမမိလိုက်မညှိလိုက်ခိုးမှာဟိုတမင်ငယ်လေးကကမန္တရံပြေးလာတော့အောက်ကိုမကြည့်မိတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီမှာညှုတ်ကွင်းမိနေတာခြေတော့နဲ့စွန့်နေတာသူသတိမထားဘူးထပြေးမှကျိုးကတင်းပါဦးဒီညှုတ်ကွင်းတဲ့တဲ့မှာခြေတော့ကတခါတော့ဝင်နေမိရတာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့တဏှာကြီးနှစ်နာရီလောက်နေတော့မုတ်ဆိုးတွေကသူတို့အချိန်သူတို့သိတာ哦ဒီချိန်ဆိုရင်တော့ငါတို့တမင်းနေဖမ်းလို့ရပြီဆိုပြီးတော့အဲ့တော့မုတ်ဆိုးလေးငါးယောက်ဝေးတိုင်းလေးတွေများတွေဆွဲပြီးတော့ဒီတော်ကြီးတဲ့ကိုဝင်လာတာလူတန်လဲကြားလဲကြားရောတမင်းအုပ်ကြီးထပြေးတယ်တဲ့ဖြီးပြီးတော့ထိနေတဲ့တမင်းနေအလုံးလွတ်တယ်ဝေးတိုင်းဟုတ်ကြောဝင်းထဲမှာခြေတော့ဝင်နေတဲ့သမင်ညှိနေတဲ့သမင်ထလိုက်တာကိုကျိုးကဆောက်ဆွဲတာတခါတည်းတင်းပြီးတော့အဲ့ဒီသမင်ကညှိသွားတာအဖန်ခံလိုက်ရတယ်ဘာလို့ ਆ လဲအဖန်ခံတော့သမင်သားတတ်ပြီးတော့ယူသွားပေါ့ဒါကြောင့်ဘယင်းတိုင်ဒီဥပမာလိုက်ဆိုကြည်သားမှာမုတ်ဆိုးထောင်တာညှုတ်ကွင်းများဒီကမတိပါမုတ်ဆိုးထောင်တာညှုတ်ကွင်းများ

ေကိုနားလည်သွားပြီဆိုရင်တော်ထဲမှာပြောပါနေတဲ့သမင်းလေးကသမင်းဟာသူ့တဘာဝတော့ပြောမှာပဲအဲ့ဒါမျိုးတဲ့ခေါ်ရဒီသမင်းလုံးဝမပြောတော့ပြောတဲ့သမင်းဟာတော်ထဲမှာနေရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးနေစားစရာရှိတာစားသွားစရာရှိတာသွားတောက်စရာရှိတဲ့ရေကိုတောက်အိတ်ချင်တဲ့အိတ်သို့တော့ပိသတေမုံစိုးထောင်နာတဲ့ညွတ်ကွင်းတော့မမိစေနဲ့တဲ့ပါတဲ့လေဘသူထောင်နာတာအဲ့ဒီညွတ်ကွင်းပေါ်မှာဖိအိတ်အောင်ရသေးတယ်ဖိအိတ်နေအောင်ရသေးတယ်သို့တော့ပိသတေမညှိဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးလဲဒါကြောင့်ဝေဒန္တရဲ့တရားကောင်းစဉ်လေးပေးရတဲ့ထိတာထိစေမငြိစေနဲ့ဗတရားလည်းဆိုလိုက်ပေါ့ဘုထုဇင်ဟာကိလေသာတောမှပြောကြတာဘုထုဇင်ဟာကိလေသာတော်မှပြောရတာ

ရိသတရေပုထုဇဉ်ဆိုတာတိလေသာတော်မှာပြောတယ်တဲ့မပြောဘူးမပြောနဲ့အလကားပြောတာမပြောဘူးဆိုတာပုထုဇဉ်မှာဆိုတော့တိလေသာရှိတယ်ဘာရှိနေရူပယုံတတ္တယုံကာဏယုံရတယုံဖုဒ္ဓဘာယုံအာယုံ၅ပါးလားကာမဘုံတော်ကြီးထဲမှာပုထုဇဉ်ကပျော်တာပဲမပျော်ဘူးဆိုတာလည်းကားပြောတာအိမ်နဲ့เจ้าဘဝပြောတယ်အိမ်မှန်တိုင်းပြောပါအိမ်နဲ့เจ้าဘဝပြောတယ်အိမ်မှပြောတယ်เจ้าဘဝလမ်းနေဆိုနေနိုင်တာဝေးသေးတယ်ညနေဆိုပြန်ကျင်တယ်လေးနိုင်တော့ဘုန်းကြီးက၄နိုင်15တောင်ရှိတယ်တရားအောင်သိနေဘူးရေကပတ်မလမ်းမသိဘူးပြန်ကျင်တယ်တွေ့တာပုထုဇဉ်ဘသူမှအပြစ်မပြောဘူးမင်းသားပုထုဇဉ်ဆိုတာကိုနေနေကြနေရမှာပဲပြောတယ်ပုထုဇဉ်ကိုအရိယာမမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောတယ်ဘေးတတ်တယ်ပြောတယ်ပုထုဇဉ်ကာမဂုဏ်တော်ထဲမှာပြောတာပုထုဇဉ်သဘာဝပြောရင်ပြောရင်ဘာတွေလှုပ်တယ်ရူပယုံကောင်းတာတွေရှားတယ်တတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဘုရားဘာယုံအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုရှားကြဖွေကြရတယ်ရှားလို့ဖွေလို့ဘာတွေရတယ်စီဝါဥစ္စာတွေရတယ်

ေဝဥစ္စာသုံးနေတာခြိတာခေါ်ရမှာဇနီးမယသမီးသား

ေငွေကြောက်တံပရမျာဩအိမ်တိုက်တာကန်းဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုမန္တမရတွေဟာညွတ်ကွင်းတဲ့တူပါတယ်မုတ်ဆိုးထောင်ထားတဲ့ညွတ်ကွင်းအဲ့ဒါတွေကိုသုံးဆောင်နေတဲ့ခံစားနေတဲ့သားတွေသမီးတွေနဲ့အတူနေတယ်ဒီဩတွေဒီအိမ်တွေဒီစိမ့်တွေဒီရွှေတွေဒီကားတွေစီးပြီးတော့မောမောမောမောကြော့ကြော့ကြော့ကြော့နေသွားနေတာကညွတ်ကွင်းပေါ်မှာဖိအိမ်နေတာညွတ်ကွင်းနဲ့ထိနေတာဘာနဲ့ထိနေလဲအိမ်ရှိလို့အိမ်ပေါ်မှာနေတဲ့အိမ်ဒီညွတ်ကွင်းသားတွေသမီးတွေစီဝါဥစ္စာတွေစိမ့်နေရွှေတွေငွေတွေညွတ်ကွင်းညွတ်ကွင်းဘယ်တိုင်းလက်ဝဲထဲမှာဆွဲကြုံမရှိဘူးလားမရှိဘူးမရှိရှိတယ်ဖြေကွယ်နောက်ကလိုက်ထားလည်းဝင်းနဲ့ဆွေးကြုံမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအဲလက်ကောက်မရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားလက်ဆုပ်မရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒါညွတ်ကွင်းနေအဲ့ဒါဘာတွေလဲရှိပါပါဘုရားလက်ဆုပ်က၄ကောက်လားအဝိုင်းလားရှိပါပါဘုရားဆွေးကြုံကတော့၄ကောက်လားအဝိုင်းလားရှိပါပါဘုရားဩညွတ်ကွင်းပဲဘုရင်တည်းလက်ကောက်လည်းပဲအဝိုင်းပဲဘုရင်တည်းစွတ်ထားတာလက်ကောက်ကဘာမှစွတ်နေမှာဆွတ်တဲ့ဆွဲကြိုးလက်ဘင်းမှာမဆွတ်ဘူးလားဆွတ်ပါပါအဲအဲ့ဒါညွတ်ကွင်းအဲ့ဒါပါလဲမရေတာအဲဝဲဝဲမဝဲနဲ့မပြောဘူးဝဲမသိမ်းထားနဲ့ထုံးဝဲညွတ်ကွင်းပါလဲမရေတာရဲ့အဲညွတ်ကွင်းအဲ့ဒါမတ္တာစိန်ရွှေဝင်ကြောက်တာဗရမယအိုဟိတိုက်တာကာဆိုတာညွတ်ကွင်းကိစ္စမရှိဘူးမရေတာဖိထားမညှိစေနဲ့ဖိထားမညှိစေနဲ့မညှိဖို့ရေးကြည့်တယ်ပါပြေဖို့ရေးကြီးတယ်ဟာအိမ်မကောင်းဘူးတွန်းဖြော်ပြီးဆောက်သုံးတာတိုက်ကြီးအဲ့ဒါညွတ်ကွင်းမယ်အဲ့ဒါပါလဲမေတ္တာကာမရှိခြင်းဘူးလားဝယ်စည်းအဲ့ဒါညွတ်ကွင်းမယ်အဲ့ဒါပါလဲမေတ္တာရဲ့အကုန်ပုထုဇဉ်မှန်သမျှမလိုချင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးလက်ကားဆိုတာလိုချင်တယ်ရတယ်ရှားတယ်ဖွေတယ်ရပြီရပါပြီလဲသုံးဆောင်ခံစားသို့တော်မေတ္တာမငြင်းနေနဲ့တော့ပါတယ်လေထိတာထိသေးမညှိစေနဲ့ထိတာထိသေးမညှိစေနဲ့ဒါကြောင့်ဘုရင်တည်းဆိုလိုက်စားမှာထိတာထိသေးမညှိစေမတ်လေညာရှင်ပါထိတာထိသေးမညှိစေမတ်လေညာရှင်ပါဥတုဇင်မဲ့ပရိသတ်လောဘရှိတယ်ရှာမယ်နာစအပိယောဟောတိပိယောစပိနဝိဇတိ

င်း၍လွန်မင်းနေကြလူစရိုက်ဖြင့်မိုက်တိုင်ချေခံနေရတဲ့တတ္တဝအနန္တတို့၏အဘိယောဇ္ဇံမချေခင်မလို့ခြင်းမနစ်တဲ့မစုံမဲ့သည့်အရာဝတ္ထုသည်

ို့အမြဲအစွဲဖြစ်တဲ့အရာဝတ္ထုဒီလည်းပဲနဝိသတိမရှိရောဧကံမလပါပေအရိညေတောကြီးတဲ့၌ခေါဏနွားတို့သည်အရိညေတောကြီးတဲ့၌ခေါဏနွားတို့သည်နဝနဝအသည့်ဖြစ်သောတိဏမြတ်ကိုပတ်

0: ဗုဒ္ဓရှင်တတ္တဝါတွေရဲ့အလိုမပြည့်ဘုံဘေးတိုင်းနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုဗာနဲ့ပေတော့ဆိုတော့နွားမြက်စားတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့မြက်ခင်းကြီးအကျဲကြီးနွားစကြက်ထဲမှာနော်နွားတွေကိုကြောင်းတာတယ်ဘေးတိုင်းနွားကဒီနားမှာတနေရတဲ့တနေကိုရက်မစားဘူးတဲ့စားတာစားပါဗျ
1: ာ
0: နည်းနည်းလေးစားလိုက်ရတာမရှိဘူးရှေ့ကမြက်များကောင်းမလားမသိရှေ့တွောသွားလိုက်ဒါကြောင့်နွားကြောင်းတော့ကလိုက်နေရတာအဲ့ဒါပဲဘေးတိုင်းတင်နာကမြက်လဲဒါပဲဟိုနာကမြက်လဲဒါပဲဒါပဲမဲလို့သူ့စိတ်ထဲမှာနွားကဘယ်လိုထင်တော့ဆိုတင်နာကမြက်စားရင်လည်းမကောင်းသေးပါဘူးရှင်းနေနေတိုးဒါလည်းမကောင်းသေးပါဘူးရှင်းနေနေတိုးဒါလည်းမရှင်းနေနေတိုးမနဝနဝအသေးဖြစ်တော့တင်နာမြက်ကိုပဋ္ဌယံတိတောက်တာကြလေကုန်တဲ့ဆိုတဲ့ပုရုဇဉ်တတ္တဝါဆိုတာလည်းပဲမှတ်ထားပြေးတိုင်းဒီတစ်ခုမရရင်တော့လိုခြင်းနဲ့ရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုထပ်လိုခြင်းနဲ့ဝိရောဝိဒါကိုလက်တွေ့ကလေးပြောကြည့်နော်အဲပုရုဇေရဲ့အလိုဆန္ဒရွှေဘလောက်ရရင်ကျင့်တ်မလုံးလို့မေးလိုက်တပိဒါရရင်တော်ပြီကိုတော့ကျင့်တ်တယ်လို့ရော့တပိဒါပေးလိုက်နောက်တစ်ပတ်လောက်နေမဟုတ်တော့တပိဒါကမလောက်ဘူးဟောသူ့တို့ရွှေတပိဒါပေးရတာမလောက်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုလိုဖြစ်တယ်လဲ။အိုးသမီးကြီးကိုဘယ်လောက်ပေးလိုက်ရတယ်။ဘယ်သူကိုဘယ်လောက်ပေးလိုက်ရတယ်။အဲဘာမှမကြံတော့နောက်ထပ်50သားလောက်ပြန်လိုချင်ရရင်ရရင်လိုချင်သေးတယ်။50သားထပ်ပေးကြည့်အောင်ပေးကြရည်။ညနောက်တစ်ပတ်လောက်နေသူထပ်ပြောမှာ။နောက်ထပ်50သားလောက်ရရင်ကောင်းဝင်ထင်းနေ။ဒါပဲအဲ့ဒါပုထုရှင်သဘာဝ။အခုကုမ္ပဏီပိုက်ရှင်ကြီးတွေကြည့်။ဒီမှာဒီလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီဒီမှာအခြေချထားပြီ။တော်ပြီဘောဒီဝင်ဝင်နဲ့ဒါနဲ့ဒီလောက်ဆိုတော်ပြီမဟုတ်ဘူးဘယ်မှာဘာတန်ကြရင်သွားတာပဲမရေးတာကြီးအဲ့သွားအရင်နေသွားတဲ့လုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြီးတွေအကြည့်ပေါ်မရေးတာဥပမာပေးလိုက်တာအဲ့ဒါပုထုရှင်ရဲ့တဘာဝကအဲ့ဒီတိုင်းဒါရပြီဆိုရင်တော်ပြီလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေနောက်ထပ်ထပ်လိုချင်တာပဲထပ်လိုချင်ပြီးတော့ရပြန်ပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ထပ်လိုချင်သေးတာပဲမရေးတာပုထုရှင်ရဲ့တဘာဝကအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဓာတွေကိုဘုရားတို့ရှာကြတယ်ဖွင့်ကြတယ်ရတယ်ရရင်3ဆွဲနော်ရရင်3ဆွဲကုကံဉ္ဇဝရိယနဲ့အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံနဲ့ရတဲ့စီဝါဥစ္စာပြီးတိုင်3မှာတမင်ဟာမျက်စားတာစားညွတ်ကွင်းမဖိအိတ်အိတ်ရတယ်ဘုရားတန်မငှိစေနဲ့ဘာမပြည့်စေနဲ့လဲအဲမမြင်နေတဲ့ဘယင်တိုင်းညိတာဆိုတာလား

မာဘောဓိမြန်ချာတော်ကြီးမိန့်နှံမှုတဲ့စကားတစ်ခုကြည့်တယ်ပရိသတ်တွေ၃တာ၃ပါမစွဲပါနဲ့ဗါရဲလေ၃တာ၃ပါမစွဲပါနဲ့မစွဲနဲ့၃ဘာလို့ပုထုဇဉ်နဲ့မသုံးလို့မရလူလူလောကလူလူနေရမယ်သွားမယ်လာမယ်ရှာမယ်ဝေးမယ်စားမယ်တောင်းမယ်၃ပရိသတ်မစွဲနဲ့ဗါရဲလေတာနဲ့နေမယ်သမီးနဲ့နေမယ်ဘုန်းကြီးဟောမှုတဲ့အံပါဝနပိတဝတ္ထုဆိုတာသမီးလေးဆွဲပြီးတော့ပိတ်တာဖြစ်တာဥစ္စာတော့မြုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီခြုံပုံနားမှာတရေပြန်ဖြစ်တာဟောညှိသွားတာဘာဖြစ်သွားတာညှိသွားတာဝိဒ္ဒယ်အဲ့တော့ဒီတရားဟာတူတူလေးရှင်းရှင်းလေးဝိဒ္ဒယ်ထိတာထိစေမညှိစေနဲ့တဲ့ဘာလဲလဲအဲ့တော့ထိတာထိစေမညှိစေနဲ့မှာသုံးမျိုးပြောမယ်တစိဝဥစ္စာနမတေပါရတယ်နှစ်ကခန္ဓာနှစ်ကပါတယ်လေအဲနှစ်ကခန္ဓာနောက်တစ်ခုကအသက်တဲ့ဇီဝိတာလို့ခေါ်တဲ့အသက်သုံးမျိုးပြောမယ်ဘယ်တိုင်းအဲ့တော့စိဝါဥစ္စာရှားတယ်ဖွေတယ်ရတယ်ရလာတဲ့စိဝါဥစ္စာပေါ်မှာညံလေးရှင်းပြီးတော့ဟဲ့ဘာလို့မလဲဖရာတွေတယ်မယ်ကြောင်းနေဆောင်မယ်ရမ်းနေဆောင်မယ်ရှင်နေပြုမယ်ကိုလဲစားဖရာများစွာသာနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တော့လည်းလူဟဲ့ဖရာတည်သွားကြောင်းဆောက်သွားယဟန်ခံသွားရှင်ပြုသွားကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတာပရိသတ်တွေဘာလုပ်တာတော့ဆိုရင်မညှိအောင်လုပ်နေတာဘာလုပ်နေတာမညှိအောင်ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်

0: လူသာမညိပါ။
1: လူသာမ
0: ညိပါ။ဒီအိတ်နေတဲ့ဘရင်တိုင်းမညိအောင်ပါလုပ်နေဒီစီဝါဥစ္စာ။အော်ငါတည်ရင်ထားခဲ့ရမယ်ငါမပိုင်ဘူး။ယန္တုမျိုးငါပါနှိမ့်စေမယ်ပစ္စည်း။ဟင်ငါလှူသွားမယ်လှူသွားမယ်တဲ့အဲ့ဒါဒါနကောင်းမှုတွေလုပ်နေတာဘရင်တိုင်းမညိဘူးတဲ့ညိတယ်ရှိနေရင်ညိမယ်ရှိနေရင်ညိမယ်အဲ့ဒါသွားဆွဲမှာဆွဲလန်းလို့ရင်ဒုက္ခဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတို့ကတူတူလေးပြောဆိုဇလန်းလေးသွားခြင်းလို့ပဲဆိုတယ်အဲ့တော့မိမိရှာသားဖွေထားတဲ့စီဝါဥစ္စာကိုမညိအောင်ဘာလို့ ਆ မတော့ဆိုရင်ညိတယ်ဆိုတာလောဘနဲ့ညိတယ်မစ္စရိယနဲ့ညိတယ်မလိုဘူးမလိုဘူးမလိုဘူးဆိုညိတာဘာနဲ့ညိတယ်မစ္စရိယနဲ့ညိတယ်ဟောမစ္စရိယကပြောတယ်မလိုနဲ့တရားတရားကလှူမယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကဒါနင်းစယုတ်တင်းစတမာနာမဟုဒါနလောရလွယ်မှတ်လို့စစ်တိုက်ရတာနဲ့တူတူပဲတဲ့အခုလှူမယ်လှဝင်ပြီတော့ကြမလှူပြန်ဘူးအဖြက်ဝင်တာမစ္စရိယတရားဝင်လာတာအဲ့ဒါညိရအညိမခံဘူးဘာလို့လဲလှူမယ်လှူပြင်းတယ်ဘင်းတတ်တယ်အဲ့ဒီစေဝါဥစ္စာဘောမှာမညိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်လှူတယ်ဆိုတာမညိအောင်နေတာလှူတယ်ဆိုတာဘာလဲတဲ့ထီတော့ထီတန်းနဲ့မညှိဘူးတဲ့ဘုရားရှင်။နောက်

ဩဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘဟုရောဂာနံသာဒရဏဘာဝေနဣမတကာယတသီလံနာမတာရောဩယောဂဝေဒနာတွေအမျိုးမျိုးနှိပ်စက်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှိပ်စက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟဲ့နေ့မှာညှိနေလို့မဖြစ်ဘူးတွေ့တာနေလို့မဖြစ်ဘူးခန္ဓာအလိုလိုက်ပြီးတော့သူအကြိုက်ဆောင်ပြီးတော့သူသဘောထားလို့မဖြစ်တော့ဘူးငါအညှိမခံနိုင်ဘူးလာခဲ့ဘုရားကြောင်းခံသွားမယ်ဥပုသ်ဆောင်မယ်တရားနာမယ်ပိဋကတ်တွေအဲ့ဒါမညှိအောင်နေတာအဲ့ဒါပါလေလေမညှိအောင်နေတာတိလနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတန်းတာဆင်ပြီးတော့ဥပုသ်တရေတိလဆောက်တည်တယ်ဆိုတာမညှိအောင်နေတာတဲ့ထိတာထိစေမညှိစေနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြွေးရမှာပဲခန္ဓာရှိမှတော့မကြွေးရဘူးလားအဝိဇ္ဇာမဆင်ရဘူးလားအဲထိနေတာအဲ့ဒါထိနေတာခန္ဓာကိုယ်တဏ္ဍာခပ္ပမလေးရမယ်ရွှေငွေဆင်ပေးရမယ်ဒီအဝိဇ္ဇာမကြိုက်ဘူးဆိုဟိုဝိဇ္ဇာဆင်ပေးရမယ်ကြွေးရမယ်ထမင်းစားတယ်ကြွေးဩဒီလိုဒါသူ့ကိုထိနေတာသို့တော်ဘယင်းတိုင်းမညှိစေနဲ့တဲ့ဘယ်လိုပင်ပြုတ်ပြင်းတဲ့ဘယ်လိုပင်ကျွံဝဲတုတ်တယ်ဆောက်ရှောက်ထားပါတော့လဲပဲဒီနေ့ဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခပြန်ပေးမယ်ဒုက္ခပြန်ပေးမပေးခင်မှာဘာလို့မလဲကဲနေ့ကောင်ကညှိလို့တော့ဖြစ်တော့လာခဲ့ဒီခန္ဓာကိုတွေ့တာနေလို့ဖြစ်ဘူးလားဥပုသ်ဆောက်သွားမယ်ဟောဒီလားဆောက်တည်တယ်ဥပုသ်ဆောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမညှိအောင်လုပ်နေတာနောက်တစ်ခုဆိုမယ်အသက်ပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်ကဝါရမညိပါ

ဟောနေ့လေတနာရီခွဲတရားထိုင်မယ်လာဟဲ့အသက်ရှူရှိုက်ခန္ဓာကိုယ်ဝိုင်းပိုင်စိတ်ကလေးပို့ပြီးတော့ပေါင်းရင်လည်းပေါင်းတယ်ဒါအသက်ရှင်နေတော့အသက်ရှူနေတော့မှတ်ရတယ်တရားဆိုတော့ဩတရားအထုံနေမညှိဘူးတဲ့တရားထုံနေပါတယ်လေတရားထုံနေတယ်မညှိဘူးမညှိစေနဲ့ဘယင်းတန်းတည်းရင်ညှိရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ညှိရင်ဘာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တို့တို့မှဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေရင်မညှိတဲ့သူပါတယ်လေ

ပြိတ္တတေဟိဒါကြောင့်မို့လို့ထိပါစေမညိလေနဲ့ညီသွားတဲ့တထေကြီးတယောက်ရှိတယ်တဲ့ထိလဲထိတယ်ညီလဲညီတယ်ညီလို့ဒုက္ခရောက်သွားတာဟောမှာသမင်လေးဟာပြိတ္တတေညုတ်ကွင်းထဲမှာညီသွားလို့မုတ်ဆိုးတွေရဲ့လက်မှာအသက်ပြောက်သွားရတယ်လို့အပယ်မုတ်ဆိုးရဲ့လက်မှာပါသွားတဲ့တထေကြီးတယောက်ရှိတယ်ဧကံသမယံဘဂဝါတဝုထိယံဝိဟာရတိဇေတဝနိအနာဒဗိနိကတအာရမေဧကံသမယံခတဝံစီတုံးကဘဂဝံဘုံ၆ပါးသခင်ဘယံရှင်ကိုရောမြတ်တိတဝုထိယံတဝုထိခေါ်တဲ့ရွှေမြို့တော်မှာအနန္တဘိန္ဒိကတ္တအာရမေအနန္တဘိန္ဂုံသိမ်ပြံမွေရှင်တထေဤ

0: ဒီဒနာပါလမဟာဒနာပါလတိဋ္ဌိသုတ်တံတရားဟာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သဝတိမှာပြန်ပြောတာဘယ်လောက်ကြာမှပြန်ပြောတော့ဆို55နှစ်ကြာမှအဲ့ဒါဒီဇာလန်းလေးဟာဘေးတိုင်းဘုရားမပွင့်ခင်အနှစ်55နှစ်တည်းဘုရားကိုမပွင့်သေးဘူးဘုရားကိုမပွင့်သေးဘူးဘုရားမပွင့်ခင်အနှစ်55နှစ်ကြော်ကြော်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တကူဘယ်မှာဖြစ်တာတော့ဆိုရင်ပန္နတိုင်းနဲ့အေရာကိစ္စမြို့မှာတထေကြီးတဝူရှိတယ်တဲ့မဟာဒနာပါလတထေတယ်ဘာတထေတယ်မဟာဆိုရများစွာသောဒနာစီဝဥစ္စာပါလစောက်ရှောက်ထားတာအဲ့ဒီမဟာဒနာပါလတထေကြီးကဘေးတိုင်းဘလောက်ချမ်းသာတယ်လဲသူချမ်းသာတဲ့အတိုင်းတာကိုသူပြန်ပြောပြတယ်ငါဘလောက်တောင်ချမ်းသာတော့ဆိုရင်အတိတိတတတဝါဟနာဟိရိညတအဟောတိမေမေင့မနော်ဟိရိညတရွှေရွှေကိုအရင်ပြောပြသူ့မှာရွှေဘလောက်ရှိတော့ဆိုတာဇဘာတိ20ဇဘာတိ20တိုက်လို့ရတယ်လဲမလဲတဲ့ဒီကဇဘာအတင်း20တိုက်လို့ရတယ်လဲပေါ့အဲ့ဒါသမန်တင်း20တိုက်လို့ရတယ်လဲပေါ်မှာသူ့ရွှေတွေကိုတင်လိုက်တယ်ဘေးတိုင်းလဲအစီ80လဲအစီ80တင်မှသူ့ရွှေကုန်နေတယ်ချမ်းသာလိုက်တာဘယ်တော့ချမ်းသာလဲမသိဘူးဘေးတိုင်းရွှေကိုလဲနဲ့အစီ80တိုက်ထုတ်ရတယ်အဲ့ဒီလဲဟာသမန်တင်း20ဆက်နဲ့လဲအဲ့လောက်ချမ်းသာတယ်တဲ့မௌတာဝေယုရိယဘဟုစေကြောက်တံဗရမယာနီလာဩတ္တဖယပလဲဟာအဲ့ဓာတွေကတော့ဘဟုအများကြီးတဲ့ရေတွက်လို့မရဘူးတဲ့ဘလောက်တောင်ချမ်းသာတော့ဆိုတာညွတ်ကွင်းနေဗာတယ်လဲဘေးတိုင်းညွတ်ကွင်းနေညွတ်ကွင်းနေချမ်းသာတဲ့အဲ့လောက်ထိချမ်းသာတဲ့တစ်သေးကြီးအဲ့တော့လူဆိုတာဘေးတည်းကိုချမ်းသာရင်ကိုချမ်းသာတဲ့စေဝဥစ္စာမကြမကြစဉ်းစားတယ်မကြမကြတွတ်တယ်ရှိတဲ့လူကတွတ်တယ်မရှိတဲ့လူမတွတ်ဘူးတွတ်တယ်ဆိုတာဘာလဲရေတွတ်တာစရင်စစ်တာငါပဲဘာလောက်ကြံသေးလဲပဒံဘာလောက်ရှိတယ်ပဒံဘာလောက်ကုံသွားလဲအဲ့ဒါရှိတဲ့လူတွေရဲ့အလုံးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမရှိတဲ့လူကစရင်တွတ်เสียရလို့လားရှိမှမရှိပဲနဲ့ဗာတွက်ရတော့ကွာလက်ထဲရှိတာသုံးကုံသွားအေးရောနားအေးရောရှိသေးဘူးကကုံရင်အေးရောတဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးထားတာဟုတ်ကဲ့ပဇံတရားရှိတဲ့လူကညနေစရင်တွက်လားတွက်လားမရသေးတယ်မတွက်ဘူးဟဲ့အကျော်50ဘူးတောက်ဝက်လက်ကအာမသလာလေးတစ်ထုပ်ဝင်လာငပိလေး50ဘူးဝင်လာငရုတ်သေးမှုလေးဝင်လာမလားပြီးကုံဗာစရင်မှတွက်မနေဘူးရှိတဲ့လူကတွက်တယ်ရှိတဲ့လူမတွက်ဘူးလားမရှိတဲ့လူကဘယ်တွက်မလဲတွက်စရာဘူးမရှိတာ哦အဲ့ဒါကွာတာပဲတဲ့အဲ့တော့ဘာလို့လဲဒီတထေးကြီးလက်ကားနေရင်သူတစ်တာတွေဖွင့်ကလောင်ကလောင်ကလောင်ကလောင်နဲ့ကြည့်လိုက်ဘာလို့လဲတစ်တာတွေမှာရွှေရရှိရရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်ပြန်ပိတ်ဟိုစိန်တစ်တာဖွင့်ကြည့်လိုက်အေးရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်ပြန်ပိတ်အဲ့ဒီလိုပတ်စံကောအဲ့လာသားယူလာသားစိရင်စရာလာပြသားဒါပဲမရေးတဲ့တနည်းတနည်းအဲ့ဒါတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့မဟာဒနာဒိဋ္ဌိတထေကြီးမာဒနာပါလတထေကြီးရှိဘဥစ္စာပေါ်မှာညှိတွယ်ပြီးတော့နေတယ်အတ္တတော်တရားတရားလည်းမရှိဘူးတဲ့အဲကြောင့်ရှိတာနဲ့သိတာတခြားစီပဲဘေးတည်းရှိတော့ရှိတယ် तू မသိဘူးဒီရှိဘဥစ္စာတွေကငါသိရင်ထားခဲ့ရမှာဘာတကုမှတစိုးတစီယူသွားလို့မရဘူးသိမသိဘူးဒီအသိမရှိဒါလောက်ချမ်းသာမှတော့ဘေးတည်း तू အိမ်တကားဟာအမြဲတမ်းပိတ်ထားတယ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့အိမ်ဟာတကားပါလို့လဲဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအမလေးဘယ်လေးတတ်ထားတဲ့ဝင်ခွင့်တောင်းပါဟောအမြဲတမ်းပိတ်ထားတယ်ဆိုစိတ်မချလို့အဆောက်ပါထားရတယ်ချမ်းသာလာတော့တို့ဇာတော်မတွေမရှိတဲ့ဇာတော်မတွေဆိုအိမ်တကားအမြဲတမ်းပိတ်လား ဖွင့်ထားတယ်ဖွေးစားစားကြည်စားစားဖွေးလဲစားကြမြည်ကြည်လဲစားကြဖွင့်ထားခဲ့တယ်သွားအေးရအေးချောင်းပဲဘာမှလုံးမနေဘူးဘာတော့မှလည်းခမနေဘာတကားမှလည်းရှိမနေဘူးအတကတကဩခဲ့တဲ့ဘသူရေးငါတို့ရင်လေးခဏကြည်ထားသားမေးငါဟိုဘက်သွားမလို့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအမလေးတထေးမြန်အဲ့လိုကြည်ခိုင်းသလားမကြည့်ခိုင်းဘူးတထေးမြန်ဘရော့မှာအဲ့လိုကြည့်မှာကပတ်သက်ချမ်းသာတဲ့အိမ်တွေမြန်အဲ့ဘယ်သူရင်ငါတို့အပြင်သွားမှာငါတို့အိမ်လေးကြည့်ထားပါဘယ်တော့မှမပြေဘူးပရိသတ်သူ့ရင်သူတော့လုံအောင်ခတ်တဲ့အဆောက်ထားတဲ့ခွေးမွေးထားတဲ့ကဲရှိတဲ့လူကလည်းရှိတယ်လို့ပဲပရိသတ်မရှိတဲ့လူကြတော့လည်းမရှိတယ်လို့ပဲအိမ်ဟာအိမ်ကြောင်ပဲထားခဲ့တယ်ကဲပြီးရောအဲ့တော့အိမ်တကအမြဲတမ်းပိတ်ထားတယ်ဒီဝဲချက်ကပရိသတ်အလူကလာမှာစိုးလို့တဲ့ဘာလာမှာစိုးလို့လဲအလူကပုံကိုယ်တွေသူကတဖေးကိုဒီလောက်ချမ်းသာမှတမျိုးလုံးသိနေတာပဲအဲ့တော့ဘာကိစ္စရှိရှိအဲ့လားဘာသာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်သာရေးနာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အာမာဒနာတတိတတိကြီးအလူကသွားကြအောင်ဆိုရေးတဖေးဆိုတော့ထဲ့ပါပေါ့ရက်ွက်တဲ့အပိုင်းထဲမှာတခုခုလို့ရင်တဖေးကိုမျက်စိကြတယ်လူတွေကကြလားမကြဘူးလားไก่ล้างแค่เมซุไล่จ้ะตะดาลงเมซุไล่จ้ะบาซุไก่งเสียได้ไอ้อิญลาละตะเท่ไอ้อิญรวาล่ะเออถ้าจ้องตะกาไปท่าล่ะเออถ้าจ้องตะกาไปท่าล่ะหมัดท่าไปซะตะเท่ไอ้อิญรวาล่ะโอ้ลากว่าเลยไอ้ดิปุ๊กกูเนี่ยช้านน่ะเลยกว่าเลยเนรุ30ไร่หนอแท้มาเวลาตั้วจ้ะซุโหอป้ายเนี่ยโหบอกอจ่อเตยดิกระซงเยเตยดิน่ะน้องมาตั้วเออถ้าจ้ะเฉยมุยยะเลยเออလာဟိုအရေးကြီးတဲ့ချိန်ရင်သွားကြဆိုတို့လူစုမိတော့ဆိုဒီလိုကိုဝင်တိုင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငဲအဲ့တော့ तू ကသိတယ်ဒီတစ်သေးရတစ်သေးပါအဲ့တော့မလုပ်လဲအမြဲတမ်းတကားပိတ်ထားတယ်မဝင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကြီးကနေလာခေါ်တယ်မကြားကြင်အောင်ဆောင်နေတယ်မတတ်တာလို့ဆိုရင်လူကြီးမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်သွားမရှိဘူးပြောလိုက်ဘာမှကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်ဘူးတဲ့ဝင်တိုင်းအဲ့တော့ तू နဲ့ပတ်သက်တဲ့တစ်သေးတွေဆုံရင်လည်းပဲပြောတယ်တဲ့ဘာလို့လှူနေတာတော့မလှူနဲ့ကိုပြည်စည်းဥစ္စာကိုထားသာသမီတွေရှိသေးတယ်အေကြက်ကြက်လှူပြေနော်ငါတို့လည်းသေးပါသာသမီတွေဒုက္ခရောက်ကုန်ပြီးတော့ကောင်းဒီလှူတာတွေများနေပြီမလှူနဲ့မလှူနဲ့ဟောကိုကကိုမလှူရင်နေပေါ့သူများလှူတာလျှောက်ပြီးတော့ကပ်ပဲရပဲလျှောက်လို့တယ်ပြေးတာအဲ့ဒါပြောမရဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်တယ်လဲအဲ့ဒီလှူတာတဲ့ပစ္စည်းတွေလိုက်ပြီးရိုက်ချိုးဖြက်ရှင်းဖြစ်တယ်လေဒီစားလုံးပုံကအတိအတော်တော်လှူတယ်အဲ့ဘောလေးဘယ်လိုလုပ်အသိရှိမလဲတရားမှမနာပဲနဲ့ဟုတ်တရားမနာတော့အသိမရှိဘူးတရားမနာရင်အသိရှိပါမလားရှိပါဘူးအေးတရားမနာတော့အသိမရှိဘူးအသိမရှိတော့လုံချင်တာလုံတူတူပြောဆိုပေးတတ်တယ်အဲ့ဒီတစ်သေးကြီးသေးတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲတဲ့ပိတ်တာသွားဖြစ်တယ်ဘာသွားဖြစ်လဲပိတ်တာဆိုတာမကျွတ်မလွတ်တဲ့ဘုံတမလွန်ခရီးမှာဟာဒုက္ခတွေရောက်လိုက်တာဆိုတာဘေးသားရေသာတရားမရှိဝိဇ္ဇာမရှိနေတရားမရှိနဲ့ရေတောက်ချင်းလို့သွားရေတွေခန်းရေလည်းမတော့အောင်ဘလောက်ကြာပြီလဲ90နဲ့9နှစ်ကြာပြီဘလောက်ကြာပြီလဲရေတစ်ပေါက်မှမတော့ရဘူးနော်ရေတစ်ပေါက်မှမတော့ရဘူးအစာမစားရဘူးရှင်ဗျာမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ဗျာရေလည်းမတော့ပါအစာလည်းမစားပဲနဲ့95နှစ်လုံးလုံးကြီးနေနိုင်လားလို့နေနိုင်လေကံကနေခိုင်းနေတာဘယ်သူကနေခိုင်းနေတာဘုန်းကြီးဟိုတနည်းကတော့ဥပမာပေးဘူးတယ်နော်ဆောင်းနေကြီးဘုန်းကြီးတို့မျိုးလဲဆွမ်းသားသွားတာဟာဟာဟာယထာခုံညောကောင်းကျင်းအလုံးဟိုဘက်ကယထာမိယထာခုံညောဘုဒ္ဓခုံညောတရားမှာဒီဘက်မှာအယူမတရားအိတ်နေတာထပိန်ထုံပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ချမ်းလို့နော်ခြုံတယ်ကြီးနဲ့ကာတနာမှန်အောင်လုံးအောင်ပိတ်ပြီးတော့သွားအဲ့ဒီပလက်ဘွားပေါ်မှာအယူမထမိန်ခြုံပြီးကိုယ်နေတာစောင်းမပါဘူးခေါင်းမပါဘူးကဲဟိုဒုက္ခပဲဒီအယူမကြီးတော့ဒီလောက်ကြီးအေးနေတာလေဖြတ်နေတဲ့ဒုက္ခပဲကိုကဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်နဲ့အယူမလေဖြတ်မှပူနေသေးတယ်စောစားကပြန်လာတော့အယူမကအဲ့ဒီနာလျှောက်သွားနေတာအကောင်ဖြတ်ဘူးလေအမခြံအောင်နဲ့ခေါင်းနဲ့စောင်းနဲ့မွေးရနဲ့ခြေစွနဲ့ခေါင်းစွနဲ့အိတ်တဲ့လူကလေဖြန်းလို့တဲ့ SSC တင်လာလို့လာကြည့်ပါဦးဆိုသွားကြည့်လိုက်ရတယ်ကဲကြည့်စမ်းသေပါလားလေဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအယူမှမသေးဘူးကံကမသေးခိုင်းတာဘာကမသေးခိုင်းတာလဲခံနေအနည်း20အယူဘဝနဲ့ခံဘာဖြစ်လို့ယူလဲတောက်လာတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ယူတာလဲမှတ်ထားပရိသတ်တည်းရေအရက်သမားများဟာသေးရဘဝ900ယူမယ်ခွေးဖြစ်ခွေးယူလူဖြစ်လူယူအယူတတ်တတ်လဲအောင်ယူတာပရိသတ်အဲ့ဒီမှာ
1: အဲ့တော့မနေ့ကတော့ဘုရင်တောင်းတီမီဖွင့်ကြည့်တယ်တီမီဖွင့်ကြည့်တော့ညာဘက်တောက်အာရနဲ့တရားပွဲသတ္ထုံစတော်ကြီးတရားနာပြီးတော့ဗာဒီမြတ်တကြံလေးပါလေးဗာဒီမြတ်ကြည့်အိုးမူယူတခါတည်းပျော်ပါပြီးတော့ဒီကြတဲ့ဟိုမှာဟိုရုပ်ရှင်မင်းသားဘာကောင်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒီကောင်မေးတော့သူကပြောတယ်ဟိုတကြံကာလဆိုတာအတော့အစားမကင်းပါဘူးတဲ့တောက်တော့တောက်ကြလျှော့တော့တဲ့အော်ငါမတောက်နဲ့လို့များပြောပြန်တောက်တော့တောက်ကြတဲ့လျှော့တော့တဲ့အစ္စောက်တော့အဲ့ဒါယူမှာပဲဘာဖြစ်မှာလဲဘယ်နာအဲယူမှာမေးတတ်တယ်အယူမှာမသေးဘူးလေမပြတ်ဘူးနော်ကံကမပေးသေးဘူးဘယ်သားဒါပြောကြတယ်ကံကပေးမသေးဘူးတင်းသူအယူဝကကြွသွားမှာပေါ့မပေးကြွဘူးကံကံဘဝတာတာတာစဉ်းစားရင်တကယ်ဓမ္မဒိဋ္ဌာန်ကြကြစဉ်းစားရင်တကယ်ဆိုရင်အယူမှာကဒီလောက်ကြီးစောင်းပါပါခေါင်းပေါ်မှာခြံအောင်ပါပဲဒီပလက်ဖောင်းပေါ်မှာတညာလုံးအိတ်နေတာမနဲ့လေဖြတ်ပြီးဘူးလေဖြတ်ပြီးသိသွားဖို့ကောင်းတယ်မေးတယ်မသေးပါဘူးဆိုပုံမှန်စောင်းနဲ့ခြံအောင်နဲ့ခေါင်းအောင်နဲ့ခြေစွပ်လက်စွပ်နဲ့အိတ်တယ်လို့ကြလေဖြတ်လို့တဲ့ပါတချမ်းရွဲ့သွားလို့တဲ့ကြိုက်ချစ်ပုံကအဲကံနေဟာမေးတယ်မှတ်ထားရတာဘသူမမြုပ်မင်းမင်းမူကိုလုံးတဲ့ကံအဲ့ဒါကိုခံရမှာပဲဘသူမှဘာမှပြောမနေနဲ့ထားလိုက်တော့အဲ့တော့အခုနကထွက်လာတဲ့ဇာတ်ကဘယ်ဟာထွက်လာတော့ဆိုရင်95နှစ်လုံးလုံးအရှင်မင်းအစမစရေမတော့ပါပဲနဲ့ဒီပိဋ္တာအသက်ရှင်မမလားလို့မေးရှင်တယ်မင်းဆိုင်ကံကရှင်းပေးရှင်လာတာမပေးသေးဘူးကံကတင်ချွတ်သွားမှာပေါ့မပေးချွတ်ဘူးကံကဒီဘုကသူချွတ်မှာဘူးမချွတ်ဘူး95နှစ်လုံးလုံးမစားရမတော့ရနဲ့ဒုက္ခတွေရောက်မသေးလဲမသေးနိုင်တင်ရင်လဲမြန်မြန်ဝှို့ချွတ်တဲ့သေပါတော့ဟဲ့မသေးဘူးဒီပိဋ္တာမချွတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမများပွင့်တော်မူပြီးဖယားမပွင့်ရင်95နှစ်ထဲကပရိသတ်တည်းရင်ဒီပိဋ္တာကြီးကဒီလိုခံစားနေရ95နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ကျတော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဘုရားရှင်ကိုရမများကလည်းပွင့်တော်မူပြီးပွင့်တော်မူတော့တာဝတိကကုံနေတဲ့ကပရိသတ်ဥတ္တရာပထတိုင်းကိုကုံရောက်သွားတယ်တဲ့တာဝတိကကုံနေတင်းပြီးတော့ဥတ္တရာပထတိုင်းသွားတို့ဘုရားလက်ထက်ကတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကြီး16ခုရှိတယ်။တိုက်ဒေသကြီးဘယ်လောက်ရှိလဲ။တရားခုရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာက14ခုရှိတယ်။ကိုမန်က16ခုရှိတယ်။တိုင်းဒေသကြီး16ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကောသလတိုင်းကနေပြီးတော့ဥတ္တရပရတိုင်းကိုကုံရောင်းကုံဝဲသွားအပြန်ဟုတ်ကဥတ္တရပရတိုင်းကကုံနေတင်လာပြီးတော့တာဝတိကိုပြန်လာကြတယ်။တဝတိပြန်လာတော့မိုးနေနဲ့ချုပ်ပြီးတဝတိရောက်ဖို့လဲလှမ်းနေတယ်။နွားတွေလည်းပန်းနေပြီ။အဲ့တော့ရေခမ်းနေတဲ့မြေကန်နာလေးတစ်ခုမှာနွားတွေဖြုတ်ပြီးတော့ကတ်ဒီတညတော့ဒီနာလက်တောင်မြင်နေဒီနာအိတ်ကြဆိုကွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကုံတွေတွေတိုင်းပြီးတော့ပြေးတတ်တယ်။ညနေမိုးချုပ်တော့နွားတွေဖြုတ်လို့စရဲချနေတော့ကုံတဲ့တယောက်ကအဲ့ဒီမြေကမ်းဘက်ကိုနွားတွေပါတယ်ကာပြုတ်နေရာထိုင်ချင်းချပြီးတော့နည်းနည်းလလေးရလဲမှုံပြပြလေးတာနေတော့အညောင်းကြီးတနေ့လုံးလဲစီလာတာညောင်းတယ်အညောင်းကြီးမြေကမ်းနာဘေးကိုလမ်းချောင်းသွားတဲ့အခါမှာပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီမှာခုနကတုန်းကမဟာဒနာတိတိပိဋ္တာကြီးနဲ့သွားတွေ့တယ်တဲ့ပိဋ္တာကြီးကဘယ်နဲ့ပြင်းဆိုအဲ့မြေကမ်းဘေးမှာလူးလိတ်နေတာတခါတည်းအမလေးရေစားလို့ရေစားလို့ရေတိုက်ကြပါရေတိုက်ကြပါရေစားလို့ရေလေးတစ်ပေါက်လောက်တောက်ပေးရစေအမလေးရေတိုက်ကြပါရေတိုက်ကြပါနဲ့ဆိုတော့ဟာအကုန်ကြီးနေတာရေမဘူးကြီးဟာလာရဟာလာရဟာလာရဟာတရေအရှင်လက်လက်မြင်ရပြီးကိုပိတ်တာတပ္ပဏလောကဒီဘဝတွေကဘုန်းကြီးတို့လို့စဉ်းစားကြည့်ပရိသတ်ဒီဒီသူတို့ခေါ်တော့ကိုရီးယားတို့ဘာလို့လဲဒီလိုပဲဂျပန်တို့တရုတ်တို့လည်းဘာလဲတော့ဝိညာဉ်လောကလို့ရှိပြေပရိသတ်ရဲ့မယုံမရှိနဲ့သူတို့တွေတောင်လက်ခံနေသေးတာတရေရှိတယ်ပိတ်တာစာလို့ပြောရင်တွေ့တော့ဝိုင်းအောင်လာရတော့မေးတယ်တင့်ဟာဘာလို့လဲတင့်ဟာဘာကောင်းကြီးလဲတင့်အယုတ်ကလည်းဆိုးလိုက်တာပိန်ချောက်ပြီးတော့နော်နှခမ်းတွေကလည်းချောက်လို့အသားရေကလည်းစိုးစိုးပြင်းပြင်းမရှိနဲ့ရင်ငတ်နေတဲ့ပုံပေါ်တယ်တရားဘသူလဲဘယ်ကနေလာတာလဲလို့မေးတဲ့ခါမှာအဟံပုရိသံယမိတ်တနာဒသိဘဟုကေတနေတန်နေသူဒေယဓမေသူဒီပန်းနာဂတိမတ္တနောသွာရံပစ္ဆနုတဗ္ဗမိအတ္တကာမ
0: ဘလူဘကောအိုးကုန်နေပေါင်းလို့အံဒုက္ခမဆက်ကိုယ်ယုံနေ၍နေရသောငါသည်ပုရေလွန်ခဲ့ပြီစွာရှေ့ဘဝကတန်ရမိတ်တံတန်ရမိတ်တံတန်ရမိတ်ဌာနကသစေဝအစုပုံညာကရိယာဝတ္ထုမှာတွန့်တုံမှုစိတ်နှလုံးရှိ၏တဏိပိစီဥစ္စာယရဏဟုသည်အဝဝသည်ဘဟုကေသုံးဆွဲမကုံသုံးဆွဲမကုံစုပုံငါထအများကြီးရှိပါလျက်နာဒသိဏနာဒသိမိစ္ဆာနှင့်မစ္စေပိတ်ခါမွေသည်ဖြင့်စိတ်နေဖောင်ရန်အမိုက်တန်းလည်းလူတန်းချင်းမရှိကြပါပေ၏အာစိတ်နေဖောင်ရန်အမိုက်တန်းလည်းနေတော်ငါသည်ဒေယဓမ္မတုလူဝဝတ္ထုအစုစုတို့သည်တန်တေတုလွန်စွာများပါရှိပါကုန်ကြတော်လည်းပဲအတ္တောမိမိဒီပံကျွင်းပမာထောက်တီမိခိုရာကိုနာတာသိအရေးစိုက်၍မပြုလိုက်ခဲ့မိပါပေသာသာထုံငါသည်အတ္တကာမဘလူဘောမိမိဤကံအကျိုးခံရသည်ဟုတ်တော်အဖြစ်၍

တွန်ခဲ့တဲ့အနည်း90နဲ့9နဲ့35တတိယတူဖြစ်ခဲ့မှုတယ်ဧကရစ္ဆမျိုးမှာတိုင်းနေတယ်ပြောရင်ပဏ္ဏတိုင်းမှာငါချမ်းသာတာကတော့ဒီရွှေတော်မှာလက်အစီ80တိုက်အောင်ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့လို့နှမျောတွန့်တုံမလူလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယခုဘုရားဒုက္ခတွေရောက်နေရပြီအဲ့ဒါသူ့ဘုရားသာကြောင့်လေးသူပြန်ပြောတော့ပုံတယ်လေးကတနာတာပဲတိုက်ကိုင်းတင့်ကောငါတို့တနာတယ်လာလာလာလာလာလာဟဲ့တို့လေပေါ်မှာလဲပေါ်မှာနော်လဲပေါ်မှာရေဘူးတွေပါလာတယ်ကိုင်းရေအိုးတွေကရေခါဟာအဲ့ဒါပိဋ္ဌာန်ကြီးအောင်လူလိမ့်နေတယ်ငိမ့်ငိမ့်နေငိမ့်ငိမ့်နေငိမ့်ငိမ့်နေခေါင်းကိုင်နာခေါင်းကိုင်နာခေါင်းမယမ်းနဲ့ငိမ့်ငိမ့်နေရေစားတာပူတာဝမ်းနဲ့မှာပဲတဲ့အဲ့ဒါတခါတဲ့ကုံတဲ့လေးပါလာတဲ့ရေတွေပဇက်ပေါက်ထဲကိုလောက်ထဲတာပဇက်ကပဇက်ပေါက်ကပဲတဲ့အပေါက်လောက်ပဲရှိတယ်အဖျားပေါက်လောက်ပဲရှိတယ်အဖျားပေါက်လောက်ရှိတဲ့ပဇက်ထဲရေလောက်ထဲဘယ်လိုလုပ်ဝင်မှာတော့လို့ဒါကြောင့်ပိတ္တာပိတ္တာသူများစတာတောက်တာမပိတ်နဲ့မရင်တိုင်ပိတ်ရင်ပိတ္တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြားဘူးတယ်မလားပိတ္တာဖြစ်တယ်သူများကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့သွားပိတ်ပင်တယ်အဲ့ဒါပိတ္တာဖြစ်ရောအခုသူ့ပဇာသူပိတ်နေပြီအဲ့ဒါရေလောင်းတယ်လောင်းတယ်လောင်းတယ်လောင်းတယ်ပြီးတော့ဝပီလာမေးတယ်ကုံတယ်ကြီးတွေကဝပီလာခေါင်းခါနဲ့ရေဝင်လားမဝင်ဘူးဟာဒုက္ခပဲလေလို့ဝင်မညာနဲ့မညာပါဘူးအကယ်၍ဒါရေတစ်စက်ကလေးဝင်ပိဋ္ဌာဘုရားကကြွရပါသေးတာကြိမ်ပြောမယ်ကြိမ်ပြောမယ်မဝင်ဘူးရေတစက်မှအဲ့ဒါဘယ်နဲ့လုံးမလဲမိုးလည်းလင်းသွားပြီတညာလုံးရေလောင်းနေတာဒီပိဋ္ဌာကြီးကမိုးလင်းသွားတော့ကုံတယ်တွေလည်းရှိတဲ့ရေကုန်ပြီအဲ့ဒါဘယ်နဲ့လုံးမလဲတို့တောက်ဖို့လမ်းထဲတော့ရေမကြံတော့ဘူးသကိစ္စမရှိဘူးသွားမှတဏှာကြီးလောင်းနေသာဝတိရောက်တော့မှာဘူးရတယ်ကိစ္စမရှိအကုန်လာလောင်းဆိုတော့လောင်းတာပဲမရေတာကြီးသို့တော့ပိဋ္ဌာကြီးရဲ့ပဇာထဲရေမရောက်တော့ကုံတယ်ကြီးတွေကမေးတယ်တင့်ဒုက္ခငါတို့ကြည့်ရတာတနာလိုက်တာအဲ့တော့ငါတို့ပြန်တော့မယ်ပြန်ကြပါတော့ပြန်ကြပါတော့တင်ရောငါလည်းပဲငါနေရငါပြန်ပြီးတော့တင်တို့နဲ့တွေ့ပြီးလို့လေးလနေရင်ငါဒီပိဋ္ဌာဘဝကနေရွှေ့ရတော့မယ်ပြောင်းရတော့မယ်မဲလေးလာနေရင်ဟုတ်တယ်ဘယ်သွားမှလဲဘယ်ရွှေ့မှလဲနေရင်ပပတိတံနေရင်ငရဲကိုမလီရွှေ့မယ်ပြောင်းမယ်ဆိုတာတက်တာတဲ့နေရာမထင်နဲ့ငရဲကိုသွားအောင်ပဲတဲ့ဘယ်သွားအောင်မဲအေးသေမီးနေနောက်မှလဲပဲနေရင်ပပတိတံငါဝီစီငရဲကိုသွားရအောင်ပဲသူဘဝပြောပြတော့ကုံတယ်ကြီးတွေကတနာပြီးတော့ကိုင်းအဲ့ဒီတော့တင့်ဖို့တနာလို့ငါတို့ဘယ်လိုလှုပ်ပေးရင်တင်ချမ်းသာရရမလဲပြောစမ်းမှာငါတို့လှုပ်ပေးသွားမှာပြောဘယ်လိုလှုပ်ပေးရလဲတခြားလှုပ်လို့မရဘူးတဲ့အိမကောင်းမှုကံငါလှုပ်ခဲ့တယ်မကောင်းမှုကံကုံဆုံးသွားရင်တော့၎င်းငါကံကုံသွားရင်လည်းငါချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခတွေဘုံကိုရောက်မယ်ပေါ့ကံမကုံသေးလို့ခံနေရသေးရင်လည်းပဲဘုရားသားကျော်တန်ခါတော်တွေကိုပင်ပြီးတော့စွန့်ခဲပဲဘောဇင်ချိုးရှင်သင်္ကန်းလူတန်းပြီးတော့ငါ့ကိုရည်မှန်းလို့အမြတ်တမ်းပေးဝေမယ်ဆိုရင်တော့ငါဒီဘဝကနေကျွတ်မယ်ငါသားငါသမီးတွေလည်းဘယောက်ကုန်မှမသိတော့90နှစ်တောင်ရှိနေပြီကဲအဲ့ဒါနဲ့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပိတ်တာကြီးရဲ့ငါတို့သွားအောင်မယ်နော်

ဘုရားမူရှိတဲ့တဏ္ဍာတော်တွေကိုဆုံးကတ်တယ်ဆုံးကပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအမျှဝေတယ်ရတယ်မရတယ်မသိအဲ့ဒီပိဋကကျွတ်သွားတယ်လို့လည်းစာထဲမှာမပါဘူးဘုရားမင်းကထပ်ကြည့်တယ်ဒီဝိထုသာကြောင့်ဟောမယ်ဆိုတော့ပိဋကဝိထုသာဝတိထပ်ကြည့်တယ်ဘဘုဇနေသောတာပတိဖလေဒီတရားကိုနာရတဲ့တန်ဝဋ္ထိပြည်သူပြည်သားတွေသာလည်းတန်ဝေကညာနေပွားလို့ကြွတန်းဝင်ကြတယ်လို့ပါတယ်သောတာပန်တဂရဟံဖြစ်ကြတယ်လို့ပါတယ်ဒီပိဋကကြီးကြွတော်တယ်လို့စာထဲမှာမပါဘူးမတွေ့ဘူးနှာခေါက်ပြန်ကြည့်တယ်ဘုရင်ကြွများကြွတော်လားမသိဘူးအဲ့ဒါစာထဲမှာမပါဘူးဘဟုဇဉ်တင်ဒေသနာဝသနေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီပိဋကကြီးရဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်ဟောပြီးတော့ဒေသနာတော်အဆုံးမှာဘဟုဇနေတဝတိပြည်သူပြည်သားတို့သည်သောတာပတ္တိဖလာတိဟိသောတာပတ္တိဘုရားရှိသည်တို့ကိုရတော်မူကြလေကုန်၏ဒီလိုနဲ့တဲ့ဇလန်းကဒီကုန်းချုပ်ထားတာအဲ့တော့ကြွတာမကြွတာသူ့အလုပ်အဲ့ဒါမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာကတော်ပြီဒီနေ့ဒီတရားဟာထိတာထိစေမညီစေနဲ့ဗာလဲဘိဒါယေပုထုဇဉ်ဆိုတာလောဘရှိတယ်ကွပုထုအာယုံကာမဂုဏ်ရှိတယ်ကွသာရှိတယ်ကွသမီးရှိတယ်ကွစီဝါဥစ္စာရှိတယ်ကွထိနေထိနေရတယ်မညှိဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲမညှိစေနဲ့ဘယေတိုင်ထိကျင်တယ်လို့ထိစမ်းအိမ်ဘယ်နှလုံးရှိတယ်သုံးလုံးရှိတယ်ထိတာမညှိနဲ့ရွှေဘယ်လောက်ရှိလဲအချိန်တစ်ဆန့်ရှိတယ်ထိတာလက်ဘင်းကျုပ်အဝဲထိတာဘယေတိုင်မညှိစေနဲ့ဘာမဖြစ်စေနဲ့လဲညည်ရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ညည်ရင်ဘာဖြစ်လဲအဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ဒီတရားနာကြပြီးတော့အလုံးတော်တရားချင်းချင်းစိတ်ကောင်းဝင်တဲ့သူတော်စင်များအဲငါတို့ထိယုံနေထိမှညည်လို့မရဘူးညည်ရင်ဒုက္ခရောက်သွားမယ်ညည်တယ်ဆိုတာစွဲလန်းတာညည်တယ်ဆိုတာဘာတဲ့လဲသုံးတာသုံးပါမစွဲပါနဲ့ဘာတယ်လဲမင်းသားရေသုံးပါသုံးပါရတဲ့ဇီဝပစ္စည်းသုံးပါမစွဲပါနဲ့စွဲရင်ဒုက္ခရောက်မယ်စွဲရင်ဘာတဲ့လဲအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုသီလကုသိုလ်ကောင်းမှုဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးတို့ဒီပရိသတ်တွေအော်ငါတို့ဒီနေ့ဖိတိုင်နာတဲ့ဘောကနေမငြီးအောင်ဇီဝဥစ္စာဘောမှာမငြီးအောင်ဒါနနော်ဇီဝဥစ္စာဘုံမှာမညှိအောင်ဒါနခန္ဓာကိုယ်ဘုံမှာမညှိအောင်သီလအသက်ဘုံမှာမညှိအောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ဒီစေတနာဒီမေတ္တာဖြင့်ဒီနေ့ခေါ်တဲ့တရားပေးတဲ့မာဂဒဏပါလသတိသုတ်တံတရားတဏီပြောရင်ထိတာထိစေမကြီးစေနဲ့ဗတ္တယာအေးထိတာထိစေမကြီးစေနဲ့တို့အမိပေးထားတဲ့တရားတော်ကိုနာကြရတဲ့ဓမ္မသမဏကုသကံစေတနာတရဏဂုံသုံးပါးနဲ့ရှစ်ပါးသီလကျင့်သုံးခံယူစောင့်တည်ရတဲ့သီလကုသကံစေတနာထိုမှတပါဖျားမှုရှိသောသံဃာတော်ပေါင်းရှင်ကောင်းတို့အာမောမြတ်လာသွားသောစံခေဝေဘောဇဉ်ချိုခြင်းဖြားများနဝကမစေရဏသုံးနှံပြထမ်းပြီးတော့လှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကံစေရဏဣန္ဒုပေါင်းအများများလာသွားသောကုသိုလ်ကံစေနာပေါင်းကောင်းတို့ကြောင့်မအိုရမနာရမတရားဖြစ်သောမအတ္တနတ္တများလာသွားသောနိဗ္ဗာန်ရွှင်ပြီးမြတ်ကြီးတို့

0: အရှင်ဘုရားတပည့်တော်များသည်ကံကို၎င
1: ်း
0: ကံဤကျောတရားကို၎င
1: ်
0: းယုံကြည်ကြပါကုန်၏ဖြစ်၍တရဏဂုံ၃ပါးနှင့
1: ်
0: ၈ပါးသော

တံပြထမ်း၍လူတန်းကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဒီကောင်းမှုတို့သည်သမီးတော်တို့အတွက်မေညာဘုညာဘောဓိညာဤရရာရာကြာသောက်ပန့်ကောင်းသည်ဖြစ်ပါစေသာအရှင်ဘုရားယနေ့ယခုပြုပြုတည်းမြတ်ကုသလဤ

အစိုးရမင်းအား၎င်းနတ်တို့တနည်းတရားမင်းအား၎င်းငရဲတနည်းယမမင်းအား၎င်းဒီကြောင်းတိုင်း၌လောက်လျှောက်၍နေကြကုန်သောကျောင်းဆောင်နာစေတီဆောင်နာအိမ်ဆောင်နာခြံဆောင်နာမြို့ဆောင်နာရွာဆောင်နာ

ယခုဘဝ၌တောဆ၍ဘဝတပါးကြောင်းရွှေလွှမ်းကြကုန်သောရွှေမြောညေကောမောင်နှမမိတ်ဆွေတင်ဃာအစရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အား၎င်းယညာပါစေအမြာဝေဤလုံးစုံကုန်သောဝေနေယဒုက္ခိတဒုက္ခိတသတ္တဝါအနန္တတို့သည်ကုသိုလ်ရှင်ပါမှုရှင်ဖြစ်ကြကုန်သောတပည့်တော်များဤပေဝေသောအမြကိုရကြကုန်သည်ဖြစ်၍

လုံးကြာကြာသည်။များဒီလိုကြပါလို့လား။အလုံးကြာကြာသည်။များ

0: မေလ22ရက်နေ့နေ့လယ်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကိုရိုနာမြို့ဓမ္မဒုတဝိဟာရကျောင်းတိုက်တွင်ဟောကြားအပ်သောအကောင်းတွေကိုမပြောင်းစေနဲ့တရားတော်လို့ဒီနေ့ကရကမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စုဝေးမိတဲ့အချိန်ခါမှာဘိတရားကောင်းစင်လေးရွေးတာလေကောင်းတွေကိုပြောင်းစင်းနေတရားမဟုတ်မီတရားမနာမီရှိဥစွာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဖျားရှင်ကိုအတူတကွလက်ဥချီမိုးလို့နမောတတဖျားရှင်ကိုနဲ့ရှိခိုးပူဇော်ကတော်ကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟတောလူမင်းနမင
1: ်း
0: မြမမင်းတို့ဤ
1: ဝ
0: စင်ကိုယော

0: 1500
1: กิเลสตามะ
0: ဝေကွာတော်မူတ္တပါပိထတော
1: ်အ
0: ရဟတော
1: ်
0: စိတ်ကိုရ၌ပင
1: ်
0: မကောင်းမှုကို
1: ပြုတော်မမူ

0: မဖောက်မပြန
1: ်
0: တရားမှန်ကိုဆရာမကူတရားမူဉာဏ်ဖြင့်

ဝတောဣတရိယဓမ္မယတ္တတိရိကာမတယတ္တမိဘုံ၆တိနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအားနမောနမမိရှေခိုးပါဤရှင်ဘုရားနမောနမမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော့၍ကရော့ယူကျူလက်ဆုံမူကရှေခိုးပါဤရှင်ဘုရားအလုံးဘုရားရှင်ကိုရှိခိုးပြုတော်ပါကိုရနာကြောင်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မရောက်တဲ့ကာလတွေ့ကြည့်လိုက်ရင်3နှစ်လောက်ဖြစ်သွားပြီ3နှစ်ကာလအတွင်းအဲ့တော့တနင်္ဂနွေလုံးပေါ့တော့ကိုဗစ်ရောဂါတွေဖြစ်နေတော့အကုန်လုံးကလုပ်ငန်းတွေပုံမှန်မဟုတ်ပဲနဲ့တောင်းနေသွားတာရက်ဆိုင်သွားတာစောက်ဆိုင်ရတာအများကြီးဖြစ်ကုန်တယ်ဘယ်လိုကိုယ်တိုင်လဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကျော်ကနိဗ္ဗာန်ညမှာတရားခေါ်တရားပြနေစဉ်နေတိုင်းရှိပေမဲ့လို့ဒီ3နှစ်လောက်အတွင်းမှာတရားပွဲကမရှိသလောက်ပဲ။တော့ဒီမိန်ဒီလက်ပြန်လာကနေတရင်ကျော်နောက်ပိုင်းနှစ်နေရာ3နေရာနှစ်ပွဲ3ပွဲပေါ့ပြန်ခေါ်ခဲ့ခုဒီမှာပထမဆုံးပွဲလို့ပြောရမှာတေပုလေးချင်းလည်းပြန်ဆင်းတဲ့သဘောဟောတာလည်းကြာမနာတာလည်းကြာကြာဘာလို့သတိပြုတ်မိလဲဆိုတော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ခြေနေဒါကအလုံးကမကြုံကျင်လဲကြုံကြုံကျင်လဲကြုံတာပြောင်းသွားတယ်လူနေမှုပုံစံတွေပြောင်းတယ်စီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးနိုင်ငံရေးဘာသာရေးအကြီးအရာအားလုံးမှာပြောင်းလဲနေဖြစ်သွားတယ်။ဟော။အဲ့မှာဒီပြောင်းလဲမှုတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကလက်မခံဘဲနဲ့ညှင်းဆန်လို့ရလားလို့ကြည့်။ဘလို့မှမရ။ဖြစ်ချင်တာလည်းရှိတယ်မဖြစ်ချင်တာလည်းရှိတယ်။ကြိုက်တာလည်းရှိတယ်မကြိုက်တာလည်းရှိတယ်။နောက်ဆုံးဘုန်းကြီးနှလုံးသွင်းလိုက်တာကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားပေါ့။Nothing is permanent. ဘယ်အရာမှမမြဲဘူး။မြဲလား။အသိမှန်တာမမြဲဘူး။ကဲမမြဲခြင်းသဘောတရားကိုတိတိတန်တန်ထင်ထင်ရှားရှားမျက်ဝန်းထင်ထင်အလုံးကိုယ်တိုင်တွေ့လိုက်ကြတယ်။ဒါကြတဲ့လို့ရှိရင်လုံးဝမထင်တာတွေဖြစ်သွားတယ်။ short တောင်မှဖြစ်တာဒီလိုကြီးပါလား။ဒီလိုပါလားဆိုပြီးတော့ထင်မှတ်မထားတာတွေဖြစ်သွားတယ်ဒီတိုင်းတည်ငြိမ်နေမယ်လို့မှတ်ယူထားတာတွေယုံချင်းကိုချက်ချင်းကိုပါဖြစ်သွားပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားလိုက်တာဆိုပြောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့တိပြောင်းတယ်တချို့တစိတ်တည်းသားပြောင်းတယ်တစိတ်တစ်ပိုင်းပြောင်းတယ်အရင်တိုင်းမှာပဲလို့ပြောလောက်အောင်တည်ငြိမ်နေတာမရှိသလောက်ကိုဖြစ်သွားတယ်ဟောခက်ကြမ်းကြမ်းလှုပ်လိုက်သလိုပဲအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအလုံးသိတာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမျိုးရေးဘာသာရေးအများကြီးပြောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာလူတွေအနေနဲ့လည်းပါပြားလာဆို mindset တွေသူအမြင်တွေပြောင်းသွားတယ်။ဒါကိုခွင့်ရသတိထားမိလို့ဒီနေ့တရားဟောတဲ့ချိန်ခါမှာဒီချက်လေးကိုစဉ်းစားမိလို့တရားလေးတစ်ပုဒ်ယူလိုက်တာအောင်းလာတွေကို
မပြောင်းပါစေနဲ့။နော်။ကောင်းတာလေမပြောင်းဘူး။အစဉ်ပြေမှုတွေကြုံတယ်အစဉ်မပြေမှုတွေကြုံတယ်။မပြောင်းရတယ်။အစိတ်တွေပြောင်းသွားတယ်။နှုတ်ကနူးညံ့တဲ့စိတ်တွေကြမ်းတမ်းတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်။တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေမတိမ်မွေးမချောမွေးတော့တော့ထိစက်မခံနိုင်ဘူး။ဆက်ဆံရေးတွေအဆင်မပြေတာတွေရှိလာတယ်။အမြင်မကြည်တာတွေသဘောမတူတာတွေမကြည်နပ်တာတွေတော့ဖြစ်လာကြတယ်။အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေမှာတခုဘုန်းကြီးသတိပေးတာကဘာလို့ကောင်းတာတွေပြောင်းမသွားဘူး။တော့ကောင်းတာတွေမပြောင်းစီချင်။ပြောင်းလဲမှုကတော့မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှိမယ်။ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြောလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားဘယ်လောက်ရှိလဲသူတော်ကောင်းစိတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲတရားဓမ္မဘယ်တိုင်းတားထိကိန်းအောင်နေလဲဆိုတာကိုစတ်တတ်တာလို့ဒီလိုဘုန်းကြီးမြင်ပါတယ်။နော်မပြောင်းမလဲပဲနဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်အတိုင်းနေနိုင်တဲ့သူကသူတော်ကြီးကိုချီးကျူးစရာပေါ့သူတော်ကြီးချီးကျူးစရာဖြစ်တယ်။ကိစ္စဆန့်ရေးတွေအစမပြေအဲ့လူမှုပေါင်းခြင်းမနေ့တူကဆက်ဆံရတယ်။တိမခနိုင်မှုတွေများလာတယ်။များလာတယ်။ကြဲတဲ့ခါမှာစိတ်ကဗာစိတ်တွေဖြစ်လာတော့ဒေါသစိတ်ဖြစ်လာတာများတယ်။ဒေါသစိတ်တွေဖြစ်လာကြ။စိုင်းဝရေးတွေကြက်တဲလာတယ်၊ကျင်းမြောင်းလာ၊ရှားဖွေရခက်တဲ့အလုတ်ကင်တွေရှားပါတယ်။ကိုယ်ရလိုမှုလောဘစိတ်တွေများလာစင်ပြေမှဖြစ်မယ်စင်ပြေမှဖြစ်မယ်သစားစီရရှိမှဖြစ်မယ်နေစီရရှိမှဖြစ်မယ်အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေမှာတော့မပြည့်စုံတာတွေပေါ့အမြင်တွေကကြားနေရတယ်တော့အိုးတွေအိမ်တွေပစ္စည်းတွေစွန့်ခွာတွေထွက်ပြေးရတယ်ပြည့်ကြခတ်ကြတယ်တက်ကြဖြတ်ကြတယ်မနှင်းမြို့စရာတွေ့ကြုံလာတဲ့အချိန်ကစိတ်မှာတော့ဒီလိုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကဘုန်းကြီးတို့မှာအနည်းနဲ့များတော့ဖြစ်မှာဒါဖြစ်လေဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့အချိန်ဒီဖြစ်ကိုဖြစ်ကြမဲ့အနေထားပေါ့ဒီနေထားမှာဘုန်းကြီးတို့ကသတိပြုဆင်ခြင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှလုံးသွင်းနိုင်ပေါ့နှလုံးသွင်းနိုင်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တတ်သလဲဆိုတာလေးကိုเนาะဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာဘယ်လိုနှလုံးသွင်းနေဆိုတာလေးနှလုံးသွင်းနေတယ်ဆိုတာလေးကိုဖျားရှင်မိတ်ထားပူတဲ့စကားပေါ့စိတ်ကိုကောင်းတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ဝိပရိနတစိတ်ကဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့စိတ်မဖြစ်စေနဲ့လို့ဘုရားရှင်မိကြားတဲ့စကားရှိတယ်။ကောင်းနေတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ဖောက်ပြန်မသွားစေနဲ့ဒါဘုရားမိတဲ့တိကျပြောလို့ရှိရင်နာကောပနေဝစိတ်တဝိပရိတံစိတ်တဟောတိဆိုတာကောင်းနေတဲ့စိတ်ကိုချင်းနေကောင်းတစ်ခုပေါ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့စိတ်ကိုမဖောက်ပြန်သွားစေနဲ့မပြောင်းလဲသွားစေနဲ့ဆိုချင်တာပုံမှန်ကောင်းနေတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ဘက်ကိုမသွားနဲ့ပေါ့မသွားနဲ့ကြုံမိမယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့မသွားအောင်မလုပ်အောင်ပါတော့ထိရတယ်ထိသိရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုနေတယ်အလူတန်းနေကြတယ်သီလဆောက်ကြတယ်တရားနာတယ်တရားကျင့်တယ်အခုကြိုးစားပြီးတော့မရရတဲ့နည်းနဲ့เนาะဓမ္မသဘင်တရားပွဲတွေမြေပြင်မှာမကျင်းပနဲ့တော့အွန်လိုင်းနဲ့ကျင်းပအွန်လိုင်းနဲ့တရားနာတယ်အွန်လိုင်းကဘလော့ဒီကိစ္စအွန်လိုင်းနဲ့တရားထိုင်အွန်လိုင်းနဲ့စိစတ်တာတွေမင်္ဂလာဆောင်တာတွေတော့ရှိတယ်เนาะအွန်လိုင်းကတော်တော်အသုံးဝင်လာဟုတ်လားခဏရကဈေးရောက်နေအွန်လိုင်းနဲ့လှူတယ်online เนี่ยเนาะตัวเนี่ยตัวอศีเปียงတော့調査ไปတော့ผ่านนี้จ๋าล่ะเว้ยถ้าตบาวะดีใจนี่มะล่ะဆိုလို့ရှိရင်နေလို့မရကိုကုသိုလ်ပြုကျင်တဲ့တရားနာတယ်ဆရာတော့ online ရဟောပဲဆိုရင်နာပါပဲတရားကျင့်ကျင်တဲ့ online ကနေတရားပြတဲ့သူရှိရင်လေးလာသိယူပြီးတော့ကျင့်ပါပဲဒါဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပါလို့တာတော့ဆောက်ရှောက်နေဆောက်ရှောက်ကဲဒါလုံးမမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ကဘာဖြစ်လို့ညောသွားတယ်အနိဋ္ဌာယုံလေးအမင်္ဂလာလေးဒုစရိုက်တွေ
မကျေနပ်မှုတွေအဆင်မပြေမှုတွေကဲဒီပေါ်မှာမျောပြီးတော့စီစဉ်သွားရင်မတိမတာမတိပတာနဲ့စိတ်ကောင်းကနေမကောင်းတဲ့စိတ်ပြောင်းသွားလို့ရှိရင်ညက်တာလားရှုံးတာအဲအရှုံးကြီးရှုံးသွားတာပဲနော်လုံးတဲ့လုံးထိုက်တာတွေလုံးနေရမယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုထိန်းနေရဘလို့ခြေနေမျိုးမဆိုဘလို့ခက်ကာလာမျိုးမဆိုကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့တည်ဆောက်နေရမှာအဲဘာလို့อ่ะဟိုညိုတရားကျင့်မှုတွေသူတွေကြီးပဲတရားကျင့်တဲ့အချိန်ကမသတိထားကြည့်ပေါ့တရားကျင့်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းမှတ်မယ်အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကိုထားပြီးတော့ဒီပေါ်မှာပဲရှိနေအောင်ထိမ့်သိပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသပ်ရှုမှတ်နေရတာဘာလို့ညာထိမ့်နေရတာထိမ့်နေအခုပတ်ဝန်းကျင်အချိန်ဒီပေါ်မှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဘာလို့အောင်မထိမ့်ရထိမ့်ရစိတ်လိုလိုက်ပြီးတော့မသွားအောင်စိတ်လိုလိုက်ပြီးတော့မသွားထိမ့်ရတယ်လူခြင်းလောဘဖြစ်လာတယ်လူခြင်းလောဘဖြစ်တယ်ဒီလောဘတော့ထူးဆန်းနေတော့ပြည့်စုံတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တာပဲမပြည့်စုံတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တာပြည့်စုံသူလည်းဖြစ်မှာပဲမပြည့်စုံသူလည်းဖြစ်မှာအာမပြည့်စုံလို့စားစရာမရှိသူကစားစရာလိုခြင်းတယ်ဒါအချိန်ကလိုအပ်ချက်ဆိုရင်မလို့လူခြင်းတက်မဲ့မှုကတော့နည်းနည်းများတော့ပါမှာเนาะလူတရားဖြစ်လာလို့ရှင်စာရေးဝင်နေရေလိုချင်တာအပြစ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီထက်မကဆိုးရလာတဲ့လိုချင်တောင်းတမှုတွေတော့ပါလာမှာကဲချမ်းသာတဲ့သူကလည်းပဲသူလုပ်ငန်းကံကနေအစမပြေပြောင်းပြန်ကြိုးစားမယ်စသည်ဖြစ်သလိုလုပ်ကံဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်ခါမှာမသင့်တော်တာလေးတွေမပါအောင်ပေါ့မဖြစ်သင့်တာလေးတွေမဖြစ်အောင်ခွန်ကြီးတို့ပြန်ထိန်းပြီးတော့ပြုပြန်ကောင်းတဲ့စိတ်လေးကိုမပြောင်းသွားတော့တနာစီယာတွေ့ရကြုံရတယ်ကရုဏာတွေတက်ကြအပိကံလူတိုင်းကျင်ကြတယ်ပြေးလူကြတောက်ပညာအာချီနေစိုးတွေနဲ့တွေ့ကြုံတယ်ဒီရှင်တွေမကြိုက်ဘူးတော်လှန်ကြတယ်ဒါဖြစ်မှာရှိမှာအရှိနေဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေပေါ်မှာကိုကတရားသမားနဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရှုမြင်တတ်ရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်တော့ပြောင်းမသွားကောင်းတဲ့စိတ်ကပြောင်းမသွားအခေစိုးချီနေစိုးဆိုတာဘုရင်တို့ဒီမလို့မှမထင်တော့နကယောဂါဆိုတာဟိုတော့ကြာဘူးငငယ်တော့ကစာရိပုတ္တေဖတ်ဖူးတယ်လူကြီးတွေပြောတာကြာဘူးတယ်အဲဝါယောဂါတို့ကြောက်ယောဂါတို့နော်အဲနောက်အဲရောအသေးသန်နေဖြစ်ကြတေချာကြေကြတော့ပျောက်သွားတာကဲအခုလေဒီယောဂါကုသယောဂါဖြစ်လာတကဘာလုံးဖြစ်လာထင်ကုန်မထင်ဘူးတလူဖြစ်လိမ့်မယ်အကုန်မျက်စီအောင်မြင်လိုက်ရတော့မဟာတကယ်ဖြစ်တာပါလားတကယ်ဖြစ်တတ်ပါလားတကယ်သိတတ်ပါလားလို့เนาะမြင်ရတွေ့ရအဲဒါလည်းပဲတစ်ချိန်ကျလို့ရှိရင်လူတွေကစူးစမ်းမှုနဲ့ပါဖြစ်တော့ပျောက်သွားမှာအချိန်ကာလတစ်ခုကျလို့ရှိရင်ကာယယောဂဆိုတာသူကနိုင်သွားမှာအဲနောက်တစ်ခုလာရင်တော့လည်းတကယ်တက်စူးစမ်းပေါ့ဒါကမပြီးဆုံးနိုင်တဲ့တိုက်ပွဲတွေပဲတက်ပွဲတွေပဲတခုဘုရင်အပြောင်းလဲမှုတွေကြာအခုဒီတက္ကະကမတွေဒီလောက်မပြောင်းမလဲမြင်ရတာတော်တော်ကျဉ်တ်เสียပါဟုတ်လားကဲဒီမှာအများကြီးသုံးနှစ်လောက်မတွေ့ပါဘူးလို့ဒီနေ့ပြန်ဆုံးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ဆုံးကတ်တဲ့အချိန်ပြန်ဆုံးရတယ်ဟောဒီတက္ကະကမကြီးတွေဒီတက္ကະကြီးတွေကျန်ကျန်မာမာနဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တွေပြုနိုင်နေပါလားကုသိုလ်တွေပြုနေကြပါလားအရင်တော့လိုပဲမပြောင်းမလဲကောင်းမှုတွေပြုနေကြတာပဲလို့ဝမ်းသာပါလေဝမ်းသာစရာမကောင်းလားပြောင်းတာတော့ပြောင်းသွားတယ်မပြောင်းသင့်တာတွေမပြောင်းမဲနဲ့ကျန်ခဲ့ဒီဘုန်းကြီးလည်းကြည့်ပေါ့ဘုန်းကြီးရောပြောင်းလားမပြောင်းလားပြင်သွားတယ်ဒါလည်းပြောင်းသွားတာပေါ့မပြင်သွားတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘုန်းကြီးကဒီ diabetes ကိုထိရင်ထိရင်နဲ့စားတော့လျှော့ဆေးတွေလည်းသုံးဆိုတော့เสี่ยวนี่ยิ้มแม้ในไดมอตรัสว่าต้องนี้นี่สู้เวก็จ่าล่ะมั้ยสรแล้วตรุบอกได้ไดจ่าตรัสว่าวนตาต่อเอเลยตกละชิปอง140บาเนาะเดี๋ยวจะจ่าจ่ามาบาเพียบๆละละตลอดเล็ดๆတော့နေရတယ်ပေါ့ကဲဒါပြင်ပကမြင်ရတဲ့အခြေအနေတွေပြောင်းသွားတယ်ဟိုပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေလည်းပြောင်းသွားတယ်เนาะတချို့တက္ကသိုလ်မတွေအရင်ခြားတွေပေါ့မပြေမှာအဲဆုံးရှုံးသွားတယ်ကွယ်လွန်သွားတယ်ဆရာတော်ကြီးများပ
ပြန်တော်မူသွားတယ်စသည်ဖြင့်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိကြတယ်နော်စီဝါရေးတွေကျဆင်းသွားတယ်ဒီလူမှုရေးတွေကတိုင်းလို့မလှုပ်ရှားနိုင်ကြဘူးမသွာလာနိုင်ကြမလှုပ်ကန်နိုင်ကြလူတန်းနေလှုပ်ဖြစ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးတို့တရားမဟောအောင်တရားစကားနေမဖွင့်အောင်အခုမှပြန်ဆတော့ဘုရားပြန်လဲပြန်ဆလို့ရပါတယ်စဖို့အားယူနေတော့ဘုန်းကြီးကဒီရောက်တော့ကဲဒီမှာပဲနဲ့အခြေကြအောင်လုပ်လိုက်အောင်မယ်လို့စဉ်းစားတယ်ပြန်သွားလို့ရှိရင်အားလုံးပြည်ရင်တော့မှအခြေကြပြီးသားပေါ့နောက်ကျောင်းသားတွေဒီလကုံတရက်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ပြန်ဆမှာပါနော်သူလုပ်ငန်းတဲ့သူတာဝန်ခွဲဝေပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြပါလိမ့်မယ်ဒီကျောင်းမှာလည်းလုပ်เสียရည်ရှိလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးထင်ပါတယ်နော်ဘာလို့လုံးပြစ်ထားတာကြာပြီဘာမှလည်းဒီလေချာချာပြီးပြင်းပြင်းမလုတ်ဖြစ်သေးတော့လုတ်စရာတွေများပါလိမ့်မယ်။တော့သွားစရာတွေလည်းများပါလိမ့်မယ်။ Substrate တွေကလည်းလူတို့တရားပေါ်တွေစသည်ပြင်းနေကြတာတွေရှိတော့ဟိုပါပြီမလှည့်မယ်လို့အမေရိကန်လှည့်လိုက်ဖို့เนาะငြိမ်းလို့နေလို့မရဘူးပေါ့။အမေရိကန်မှာလှည့်ပြီးတော့သွားဖို့ State တွေရဖို့အပွင့်မှန်တာပါတယ်။เนาะဒီအချိန်တွေကကိုယ့်ရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အချိန်တွေကနေပြီးတော့အကောင်းလေမပြောင်းဘူးကုကုသိုလ်စိတ်တွေမပြောင်းဘူးကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေမပြောင်းဘူးကုသိုလ်ရည်ရချက်တွေမပြောင်းဘူးအဲအခုဆက်ဆံရေးတွေအစမပြေကြအဲလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာဒေါသတွေဖြစ်ကြစိတ်တွေမထိန်နိုင်ကြသီးမခံနိုင်ကြကဲအဲ့လိုဖြစ်ကြတဲ့အချိန်ခါမှာဘုန်းကြီးတို့ကဒေါသကိုဘယ်လိုအောင်ထိန်ရမယ်ဒေါသထိန်ရမယ်ဒေါသထိန်ရစိတ်ကိုဒီစိတ်ထဲမှာမကျင်တတ်ပြီပဲလို့မကျင်တတ်တဲ့အထိပောက်ကွဲမသွားပဲနဲ့เนาะစိတ်ရဲ့အစင်ပါလေးခြေချခြေဖြက်ပြီးတော့နှုတ်ကိုမရောက်လာအောင်ထိန်နှုတ်ကနေပြီးတော့ကြံ့ကြံ့တန်းတန်းရည်ရည်တီးတီးဆဲဆိုတာတို့ပြောဆိုတာတို့မသိတော်တဲ့အသုံးနှုန်းကြံ့တန်းရိုင်းဆိုင်တဲ့အသုံးနှုန်းတွေပြောဆိုတာတို့မဖြစ်အောင်ထိန်ရမယ်ထိန်ရမှာကနုတ်အဆင့်ရောက်လာလေကျွလုံမိလေဘုန်းကြီးတို့ကခုထိလက်ရောက်မဖြစ်အောင်မလုပ်အောင်မလို့ထိန်းရမှာပဲထိန်းရမှာအဲ့ဒါစဉ်စဉ်ထိန်းနေတယ်ထိန်းနေတာဒီငကိုမူလကိုကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမပြောင်းအောင်ထိန်းတာအဲ့ငကိုတွေကသိုးနေတဲ့သွားတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တိုက်မပြောင်းအောင်မလားပြောင်းအောင်မလားသိုးနေတဲ့သွားတော့မပြောင်းအောင်ထိန်းလို့မဖြစ်ဘူးနော်ငါတို့ကဒီတိုင်းပြောနေကြတယ်တို့လုံနေကြပဲဆိုပြီးတော့မပြောင်းလို့တော့မဖြစ်ကောင်းတာတွေမပြောင်းဘူးမကောင်းတာတွေကိုဘာလို့အဲအဲ့ဒါတော့ဒီလိုဖြစ်အောင်ပြောင်းနေခြင်းမှာခေါင်းကြီးတို့ကအကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြောင်းတော့ပြောင်းတယ်လက်မခံခြင်းလဲပြောင်းမယ်လက်ခံခြင်းလဲပြောင်းမယ်အဲပြောင်းနေခြင်းကဘာဖြစ်အောင်ကြိုးစားအကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားကဲမကောင်းတာတွေရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့မှမတော့ပြောင်းလဲသွားအောင်ကြိုးစားမယ်။ကြိုးစားမှာပဲ။ဒါမကောင်းမသိတော့မဖြစ်သင့်။ခေတ္တကိုကောင်းသွားအောင်သိတော့အောင်ဖြစ်သင့်အောင်ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားဖြေရှားအထောက်အမှာ။ကောင်းတဲ့ဘက်ရောက်အောင်ပြောင်းမယ်။မကောင်းတဲ့ဘက်ရောက်အောင်မပြောင်းမနေမယ်။နော်။ပြောင်းလဲမယ်။ပြောင်းလဲမှုတွေကညှင်းဆန်လို့မရလို့ရှိဘယ်ဘက်ရောက်အောင်သွား။ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားပေါ့။မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုကြည့်ပေါ့။ကဲဒါမလုပ်နိုင်ဘူး။ကဲကိုဗစ်ကလာဆိုလို့တက္ကသိုလ်မှာတည်းထိတွေ့တရားမဟောနိုင်ပုံမှန်လက်စင်ဖွင့်နေကြတရားစခန်းနေဖွင့်လို့မရဖွင့်လို့မရအဲ့တော့ဘုရားဘာပြောင်းလိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်စာရေးကိုဗစ်ကလာမှာဘယ်မှမသွားတော့เจ้าမှာထိုင်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာနဲ့စာရေးစောက်သုံးလောက်ဖြစ်သွားတယ်အခေါင်းလိုက်တာလို့အရင်ရေးမယ်ရေးမယ်ဆိုပြီးတော့အကျန်းရေးထားတဲ့စာတွေလင်းကဆယ်နှစ်မစတည်စုထားပါလေကြိုးစားပြီးတော့စိတ်နှိပ်ပြီးတော့ရေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်စောက်ဖြစ်ရောက်သွားတယ်ဟောနေရာကနေရေးတဲ့ဘက်ကိုဘာလုပ်လိုက်တော့ပြောင်းလိုက်တယ်အဖိုးကြီးပြောင်းလိုက်တာအဲခန္ဓာကြောင့်မှမကြည့်နိုင်ဘူးကျောင်းမောင်ကြီးအတပင်ပန်းမှန်နေပြင်ဆင်စရာတွေစိုက်ပျိုးစရာတွေပြောင်းလဲစရာတွေမလုပ်နိုင်ဘူးအားအားလို့ရှိရင် channel ရှင်းပင်ကြီးစိုက်ပျိုးတယ်က
ပြည်လောင်းနဲ့ပေါင်းတင်နဲ့ဖဲတဲ့နဲ့ပင်ဖဲရှင်းတဲ့ပင်ရှင်းရွှေ့တဲ့ပင်ရွှေ့အများကြီးပြောင်းသွားတယ်အကောင်းတာပဲလို့ဒါအချိန်ရတော့တော့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့နေရတာကဲမသွားပဲပဲလို့ကိုယ်တည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမပြောင်းလားအဲကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်တဲ့ကျမ်းမာရေးတွေလည်းတင့်တော်တဲ့လမ်းလျှောက်ဖြစ်တဲ့စိတ်ချမ်းသာတယ်ကိစ္စတည်ပေါ့ဒါအချင်းနေပေါ်မှာဘုန်းကြီးတို့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှာရှင်နေတရားကတော့ရောက်သွားပြီအားတို့ဟောနေကြမဟောရလို့လှုပ်ရှားမရှိဘူးတရားပြနေကြမပြရလို့လှုပ်ရှားမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးရှိတဲ့အလုပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရှာချလုပ်ပေါ့ဟုတ်ဘူးလားကဲအခုဒီမှာခါရင်းလို့စုဝေးပြီးတော့မနေရအောင်ကဲအခုတော့ပြန်စုနေဒါကောင်းတဲ့ဘက်ပြောင်းလာတာမစုဝေးမနေရတဲ့အချိန်ခါလဲမနေရသလိုဘုန်းကြီးတို့တွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေကြတာပဲတက္ကသိုလ်မတွေတရားနာတွေလှူတွေတန်းတယ်ကုသိုလ်ပြုတယ်တရားကျင့်တယ်လုပ်ကြတာမစုဝေးလို့ရလာပြီဆိုတော့လေရလာတယ်အလျောက်ပေါ့အဲအခု20အစိတ်ဘုန်းကြီးတို့ကုစုမိတယ်ကဲလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လနှစ်လဆိုစုလို့ရလားမရပါဘူးမရအချိန်ကောင်းပဲနော်ချင်းကကောင်းလိုက်တာပြောင်းသွားတယ်ကောင်းလာပြီဒါပေမဲ့ပြောလို့ရလားဒါလည်းမရသေးဘူးနော်တိတ်တော့စိတ်ချလို့မရသေးမရတော့ဘူးဆိုရင်တခါတမျိုးပြောင်းလာဘူးဟုတ်ဘူးလားဒီလိုပဲသွားမှာဒီလိုပဲသွားမှာကိုယ်မူလရှိနေတဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့ကာယကံကောင်းတဲ့ဝစီကံတော့မကောင်းဘက်ကိုမပြောင်းအောင်ထိပြောင်းထင်းရမယ်ပြောင်းထင်းရမယ်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့အပေါ်မှာတည်ငြိမ်နေအောင်စိတ်ကိုထားဖို့ကြိုးစားရမယ်ဘယ်ပေါ်မှာတည်ငြိမ်တာကောင်းလဲကောင်းတဲ့အပေါ်မှာတည်ငြိမ်အောင်အဲကောင်းနေတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကတော့ကောင်းမကောင်းဆိုတာကတော့ဒီအခြေခံတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကအထူးသင်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောကုသိုလ်ပေါ့ကောင်းတယ်ဆိုတာဘာမကောင်းဘူးဆိုတာပါ။အဲဒါတော့သိပြီးသားနေပါပါ။သိပြီးသားပါ။ကလေးတွေတော့မသိရင်သိအောင်မလုပ်ပြရ။သင်ပေးနေတာ။ဒါကောင်းတဲ့အမှုကိစ္စကောင်းမှုခေါ်တယ်။လှုပ်တင်တယ်လှုပ်ကောင်းတယ်လှုပ်ရမယ်။ဒါမကောင်းတဲ့အမှုကိစ္စမကောင်းမှုခေါ်တယ်မလှုပ်တင်ဘူးမလှုပ်ရ။နော်။မကောင်းမှုကောင်းမှုမကောင်းမှုကောင်းတဲ့အပေါ်မှာတည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားမကောင်းတဲ့အပေါ်မရောက်သွားအောင်ကြိုးစားဟုတ်ဘူးလားကဲဒါအခြေခံကြဆုံးပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်မိတ်သွားတဲ့အခြေခံချက်ကလည်းဘာလို့ပြောတော့ကုသိုလ်မှန်သမျှဖြစ်ပါစေကုသိုလ်မှန်သမျှဖြစ်ပါစေအကုသိုလ်မှန်သမျှမဖြစ်စေနဲ့စိတ်ကိုဖြောင်းထားကဲဒါတကယ်ကိုအခြေခံကြဆုံးပဲဒီတိုင်းဒီဩဝါဒအဆုံးအမကိုလိုက်နာနိုင်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သက်เนาะသူတို့ပြည့်စုံပြီလို့ပြောရမယ်အဲကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေပြောင်းလို့ဖြစ်ပါစေအဲဘယ်ချင်းနေမစိုးဘယ်ချင်းခါမစိုးဘယ်နေရာမစိုးဘသူနဲ့မစိုးဘာမစိုးပေါ့ဘာဖြစ်ရမလဲကောင်းမှုဖြစ်ရမယ်မကောင်းမှုကြတော့ဘယ်အချိန်မဆိုးမဖြစ်စေနဲ့ဘယ်သူနဲ့မဆိုးဖြစ်စေနဲ့ဘာကြောင့်မှမဖြစ်စေနဲ့တော့ဟောဒါကတော့ဒီလိုအချိန်မျိုးပေါ်ကတော့ဒါလုံးလိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးမကောင်းတဲ့ဘက်ကမသွားစေနဲ့ဟာဘယ်သူကြောင့်ကတော့ဒါလုံးဖြစ်သွားဆိုတာမျိုးမရှိစေနဲ့ဘယ်အကြောင်းကြောင့်ကတော့လုံးနေတာဆိုတာမျိုးစင်ကြီးမပြီးနဲ့ပေါ့ဘုရားစကားတကယ်လိုက်နာလို့ရှိရင်ဒီသုံးချက်သာဖိနောပရိသတ်တတိထားပြီးတော့လိုက်နာတော်တော်ပြည့်စုံတယ်နော်မကောင်းမှုမှန်သမျှလုံးနဲ့ကောင်းမှုမှန်သမျှလုံးပါစိတ်ကိုအားဖြူစင်အောင်ထားစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားငကူမူလားကဖြူစင်နေတဲ့စိတ်သည်လောဘပဲရောက်သွားရင်ဖြူသေးလားမဖြူတော့မဖြူတော့လူကျင်လောဘတွေတိတ်များလူကျင်လောဘတွေတိတ်များဘသူဒုက္ခရောက်ရောက်တို့အဆင်ပြေပြီးတာဘသူတွေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ပြည့်စုံရင်ငါတို့ချမ်းသာရင်တို့အောင်မြင်ပြီးတာပဲကိတ္တ
ကောင်းတဲ့စိတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်เนาะမကောင်းတဲ့စိတ်တယောက်တလေเนาะလူဘောများစွာတနိုင်ငံလုံးတကဘာလုံးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘယ်သူနဲ့မဆိုသူ့အကြောင်းပြုသူ့ဒုက္ခဆင်းရဲစီပြီးတော့ကိုယ်ကချမ်းသာဒုက္ခရယူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတို့ပြိတ္တာယူသိမ့်လားမယူသိမ့်လှုပ်သိမ့်လားလှုပ်သိမ့်လှုပ်ရင်မကောင်းဘူးပဲလှုပ်ရင်မကောင်းဘူးပဲဒါမကောင်းတော့ကိုလိုချင်လိုပါကြောင့်ကိုတက်မဲ့မှုကြောင့်ကိုပိုင်ဆိုင်လုံးမှုကြောင့်အများဒုက္ခရောက်သွားတယ်ကောင်းနေတဲ့စိတ်ကနေမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပြောင်းသွားတယ်မဖြူတော့စိတ်ကမဖြူတော့ကဲကိုမကျင်နဲ့ဘူးမကျင်နဲ့ဘူးအတတ်ချင်းဖြတ်ချင်းနဲ့ရက်ဆက်ချင်းနဲ့တော့မတော်ပြရားလုပ်ချင်းနဲ့ဒီငုံမူလကောင်းနေတဲ့စိတ်ကနေမကောင်းတဲ့ဘက်ရောက်သွားဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တိုက်တော့ဖြူရနေပြီးတော့မဖြူတော့လားမဖြူတော့စိတ်ကိုဖြူအောင်ဒါစိတ်ကိုဘာလို့ရမလဲဖြူအောင်ထားမှာပါဖြူအောင်ထားစိတ်ဖြူအောင်ထားဆိုတော့စိတ်ဖြူရင်ပြီးရောကျန်တာဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့လည်းမဟုတ်သေးဘူးเนาะစိတ်လည်းဖြူရမယ်လှုပ်တင်တာလေဒါလှုပ်တင်တာတော့လောက်ရမယ်ဆက်ဘုန်းကြီးကစိတ်ဖြူအောင်ထားဆိုတော့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုဖြူမယ်ဒီတော့မဆိုမဖြစ်ဘူးဒါကတော့ကုသိုလ်ဘာလို့ရလောက်အောင်အကုသိုလ်ရှောင်အောင်ဒါတော့ပါတယ်ဒီသုံးချက်တော့ဒါပြန်ချိန်စကြည့်ပေါ့အကုသိုလ်မှန်သမျှမလုတ်ဖို့ကုသိုလ်မှန်သမျှလုတ်ဖို့စိတ်ကိုပြောင်းထားဖို့ကဲထိမ့်သိမ့်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားပြောပြရင်တော့လောဘမဖြစ်အောင်ထိမ့်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိမ့်မောဟမဖြစ်အောင်ထိမ့်ရမယ်ကဲပင်ကိုစိတ်သည်စင်ကြယ်ပင်ကိုစိတ်သည်ဘာဖြစ်တော့စင်ကြယ်ပါဗျာစင်ကြယ်ပုံမှန်စိတ်ကကောင်းနေတာအဲ့လိုမှလောဘဒေါသမောဟကင်းနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကဘာဖြစ်လို့ကောင်းတာဖြူတာပေါ့တိတ်ဖြူနေတာပဲကဲလောဘဒေါသမောဟတွေဒီစိတ်ကိုအယောင်ချေလိုက်တယ်ယောင်ဆိုးလိုက်တယ်သူတို့ဝင်လာတာနဲ့စိတ်ဖြူစင်နေတဲ့အပေါ်မှာအယောင်တစ်ခုခုတော့တက်ရောက်သွားတယ်တက်ရောက်သွားတယ်အလွန်တန့်တဲ့အဝတ်ပိုင်းဖြူအဝါနဲ့ပဲထိထိအနီနဲ့ထိထိအပြားစိမ့်နဲ့ပဲထိထိဘာနဲ့ထိဆက်ထိဆက်အယောင်မဖြစ်တော့ပြောင်းတယ်။တော့အဲ့လိုပြောင်းသွားတာဒီကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုမပြောင်းအောင်ထိန်။နော်ဘုန်းကြီးပြောချင်တာဒါပါ။ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဘာဖြစ်တော့မပြောင်းအောင်ထိန်ရမယ်။ပြောင်းရင်လည်းပဲဘယ်ဘက်ကိုပြောင်းအောင်။ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသာပြောင်းအောင်။ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းကောင်းမကောင်းကိုလည်းပဲသိရမယ်။哦ပါတိရမယ်အေးအဲ့ဒါတော့သေချာသိတဲ့နေထင်တာပဲသူကကောင်းမှန်မသိမကောင်းမှန်မသိမကောင်းတာကိုလည်းကောင်းတယ်ထင်ကောင်းတာကိုလည်းအဲ့အဲ့ဒါအလွန်များတယ်အဲ့ဒါအလွန်များတယ်နော်မကောင်းတာကိုသူကဘာထင်လို့ကောင်းတယ်ထင်တယ်ကောင်းတာကြတော့မကောင်းဘူးထင်တယ်ကောင်းလည်းမသိကောင်းလည်းမသိကောင်းမှန်မကောင်းမှန်လည်းမသိဘူးအဲ့ဆိုးလိုက်တာဆိုလိုက်တာအဲ့ဒါအဆိုးဆုံးပဲတော်တော်ဆိုးတယ်လို့ဘုန်းကြီးဝေဖန်ကြီးတယ်သူကကောင်းမှန်မကောင်းမှန်တော့မသိရင်တော့သွားပြီကြောက်စရာကြောက်စရာလူတယောက်မှာအကောင်းဆုံးမှမသိလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှကောင်းကျိုးဆိုတာဖြစ်ဖို့မလွယ်တော့ခဲရင်သွားပြီကောင်းတာကောင်းရင်ကောင်းမှန်သိရမယ်ဆိုရင်ဆိုမှန်သိရမယ်အေးသိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းတဲ့အတိုင်းထိနိုင်ရမယ်မကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းပဲကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းရမယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲကောင်းနေရင်တော့ဘက်ပြောင်းစရာလိုလား။မကောင်းရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။အဲပြောင်းရမှာမကောင်းရင်တော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်း။မကောင်းတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပြောင်း။မကောင်းတဲ့အခြေအနေကနေကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာအောင်ပြောင်း။ဒါအကောင်းဘက်ကိုသွား။ကောင်းဘက်ကိုသွား။မူလကဘာဖြစ်နေတော့အရင်ကောင်းနေ။အရင်ကောင်းနေစိတ်ကလောဘဒေါသမောဟကင်းနေလို့ရှိရင်ကောင်းနေ။မကောင်းတဲ့ကိလေသာဝင်လာတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ကိုလက်ခံရပါလားပယ်ရမှာပယ်ရမှာနော်ဒါလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ရောဘုန်းကြီးတို့ကတရားကျင့်ဖို့ရောနှစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်အောင်မြင်သွားအောင်ပြောပေးတာတရားကျင့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့
တရားကျင့်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကဒီခန္ဓာပေါ်ရှုမြင်သုံးသက်တဲ့အခြေအနေကိုအမြင်မှန်ရအောင်မကြိုးစားအောင်လားကြိုးစားရတယ်ကဲကျင့်နေဆိုတာဘာဝတိကတော့အမြင်မှန်ရဖို့ကဲအမြင်မှန်ရဖို့ဆိုတာအမှားအမှန်မှမသိတဲ့သူကအမြင်မှန်ဆိုတာဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးတော့မဖြစ်နိုင်ဒါတော့သိရဒါဒီအယုံကအမှန်ဒီအယုံကအမှားဒီရှုပုံရှုနေရအမှန်ဒီရှုပုံရှုနေရအမှားဟဲ့ဒါမှသိမှသာလို့ရှိရင်သူအမှန်လမ်းကြောင်းမဟုတ်လျှောက်ဖို့ခင်းရင်တယ်ခင်းရင်တယ်တော့ဒါတရားနာတယ်သင်ယူတယ်လေ့လာတယ်ဖတ်ရှုတယ်မှတ်သားတယ်ဆိုတာဘာလို့အမှန်သိဖို့အမှန်သိဖို့တရားကျင့်တဲ့ချိန်ကမှလည်းအမှန်သိဖို့လောကနေထိုင်တဲ့ချိန်ကမှလည်းအမှန်သိဖို့မြတ်စွာဘုရားတရားဘုန်းကြီးတို့လောကုတ္တရာတက်တက်သွားမယ်ဆိုလေသွားလို့ရတယ်။အဲလောကီဘက်ကိုဆွေးယူအသုံးချမယ်ဆိုလေချလို့ရတာပဲ။နော်အလုံးပြည့်စုံအောင်ဟောတဲ့တရား။အဲကိုလိုက်မမီလို့ညံမမီလို့ရှိရင်ရှိမယ်။နားမလဲလို့မသုံးတတ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ပြည့်စုံတဲ့တရား။ပြည့်စုံရင်တဲ့တရားဆိုတာကိုညံမီရင်ညံမီသလောက်သိရင်သိသလောက်အကျိုးများတယ်။ဘာလူလီသေးမရှိလူလီသေးမရှိအပြစ်ပလောကနဲ့ဆက်ဆံရင်မှာဘုန်းကြီးတို့အခုပြောတဲ့ဘုရားဆုံးမှာပေါ့ကောင်းတာတွေမပြောင်းစေနဲ့ပြစ်ပလောကဆက်ဆံရင်မှာတုံးလို့မရဘူးလား။ကဲဒီသူနဲ့ပေါင်းနေတော့လူကောင်းလူကောင်းကိုယ်တည်းလည်းကောင်းတယ်။ကဲသူနဲ့ဆက်ဆံရင်ပြောင်းတယ်လားပြောင်းတယ်ဒီတော့မကောင်းလူကောင်းမဟုတ်ဒီလူကောင်းမဟုတ်သူ ਨੇ ပေါင်းမိပေါင်းမိတော့ငါဒီတိုင်းပဲဆက်ပေါင်းနေမယ်ဆိုပြီးတော့နေရမှာလားပြောင်းမှာအေးအဲ့အမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အတေယနာသဗ္ဗလန္တံပဏိတာနိသဒီမှာဒါတွေလေဒီစကားထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားလို့မရဘူးလားအေးဆက်သွင်းစဉ်းစားရင်ဖြစ်တာဖြစ်တာကောင်းတာကိုမပြောင်းအောင်မပြောင်းကောင်းတာကိုမပြောင်းစိတ်ကိုလည်းကောင်းတဲ့နေရာနေပြီးတော့ပြောင်းမသွားအောင်ကဲလူကိုလည်းကောင်းတဲ့နေရာနေပြောင်းမသွားပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုလည်းကောင်းတဲ့နေထိုင်အနေပြောင်းမသွားဟုတ်လားကဲပတ်ဝန်းကျင်နေထိုင်ကောင်းနေတယ်အဲတည်ဆုံးတယောက်ကဖြစ်လို့ဖြစ်စည်းလုံးလို့ပြစ်စည်းသွားတယ်ကဲအဲ့အပြက်တိုင်းနေရာမလားကောင်းအောင်ပြန်မပြန်မှာပဲဒါဘုန်းကြီးတို့ကကောင်းအောင်ပြန်လုပ်ရမှာနော်ကောင်းအောင်ပြန်လုပ်ရမှာကဲအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးတွေကိုသဘောပေါက်ထားလို့ရှိရင်ဘုရားရဲ့ဓမ္မသည်လောကရေးရလဲတုံးလို့ရတယ်လောကုတ္တရာလဲတုံးလို့ရတယ်ကဲနောက်ဆုံးတရားကျင့်တဲ့စီမှာတုံးလို့မရဘူးလားတရားကျင့်တဲ့စီမှာလဲတုံးလို့ရလားကဲတရားမှတ်တယ်ရှုတယ်စိတ်ကတည်ငြိမ်နေတယ်ကဲတည်ငြိမ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေထားရှုမှတ်လို့ရနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းမှလားငြင်းရမှာဘလုံးမှရှုမှတ်လို့မရဘူးဘလုံးမှနှလုံးသွင်းလို့လည်းမရဘူးဒီလိုနေထိုင်ပြီးတော့ရှုလို့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တိုင်းဆက်နေရမှာလားပြောင်းမှာအဲ့ဣရိယာပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းခဏခဏခွင်လို့ပြောတယ်ကိုရှုမှတ်လို့ရရင်မပြောင်းနဲ့ရှုမှတ်လို့မရရင်ပြောင်းသင့်တဲ့အချိန်ပြောင်းတရှုလို့မရဘဲနဲ့ပီတီဒုက္ခခံနေတာမျိုးတော့တိုင်းတာတစ်ခုကြုံလွန်ပြီးတော့နေရတာမျိုးကြတော့လက်ခံနိုင်စရာမရှိပြောင်းသင့်တဲ့အချိန်ပြောင်းမှာပြောင်းသင့်တဲ့အချိန်ပြောင်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုကြောင်းသွားမယ်နော်အခြေခံအကြဆုံးဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တကိုကောင်းနေရအောင်ပဲဘုန်းကြီးပြောတာကောင်းတာတွေမပြောင်းစေနဲ့ကောင်းတာတွေမပြောင်းစေနဲ့အခုမကောင်းတာတွေရှိရင်တော့ဘာလုပ်ရအောင်ကောင်းတာတွေကိုတော့မပြောင်းစေနဲ့ခါတိုင်းလိုတရားနာတာတွေပြောင်းအောင်မလားမပြောင်းစေနဲ့စုပြီးတော့လူကြတန်းကြဆုံးကကြကုသိုလ်ပြုကြပြည့်ရကြပထမရကြပြောင်းအောင်ပါလားမပြောင်းနဲ့ဒါတော့ဆက်လုပ်အောင်ပါဒီတိုင်းပဲဆက်လုပ်အစုပေါင်းပြီးတော့တရားနာကြတရားကျင့်ကြတရားထုတ်ကြတရားဓမ္မတွေဆွေးနွေးကြပေါ့ပြောင်းအောင်ပါလားကဲအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲမဲစုပြီးတော့တရားထုတ်ရမယ့်အချိန်စုတရားဆွေးနွေးရမယ့်အချိန်စုစကားများစုစားနေကြရဆိုတော့ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့တော့နည်းနည်းပြောင်းအောင်မနော်အဲ့အဲ့တည်းတော့မဖြစ်ဘူးဟလားကောင်းတာတွေတို့စုပြီးတော့လုပ်နေရတယ်ဒါတော့မပြောင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီချိန်ရေတော့ဘုန်းကြီးအကြောင်း
ဒီ၃နှစ်ပြန်မြောက်တဲ့ကာလစုပေါင်းပြီးတော့တရားနာကြတရားမှတ်ကြအဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြန်ရောက်လို့တို့မလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောင်းပါလားဘုန်းကမပြောင်းပါနဲ့ဘုန်းကြီးရောက်လို့ဆိုပြီးအာနာပြီးတော့မလုပ်ပဲမနေနော်ရင်တော့တော့ကြောင်းရောက်ရင်တရားမှတ်ကြမယ်ဆိုကဆိုစားပြီးရင်တရားမှတ်ကြမယ်ဆိုတာရှိဆရာတော့အာနာလို့ဆိုပြီးတော့မလုပ်ပဲတော့မနေပါနဲ့အာနာစရာလို့လားမဲဝမ်းတော့တာလေးဘုန်းကြီးဟုတ်လားแต่ถ้าเนี่ยเสร็จแล้วลุกขันมาเสร็จแล้วลุกขันมาจีนี่ปีลาดาเนี่ยอะเหมะลุกจักมาเพราะฉะนั้นอะกูเปลี่ยนภิ้วสะลาနိုင်มีบ่เนาะปี่ด้วยมาเลยสะเลยยาปี่ปั๊บมาเลยสะเลยยาที่နိုင်งานมาเลยตลอดแม้ๆขันธ์ฤาสะลาจักสะลาจักไอ้ที่ตั้วแก่เนี่ยปีนันตึกเสร็จปั๊บป่วยฤาลุกตลอดมาแล้วก็ตั้วได้จักตางาฤาเนี่ย180หลอกชื่อအလူလေတထောင်နီးပါးလောက်ရှိမှထင်တယ်အများကြီးပဲတို့လေးစကြတယ်ကဲဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာလဲတပြည့်ပြည့်တော့စကြမှာပေါ့နော်ကျောင်းတကြီးတွေပြန်လုံနိုင်နိုင်ပြီဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းတွေလည်းပြန်ပြီးတော့စားဖို့အားယူလာပြီတခြားကျောင်းတွေလည်းစကြတော့ဒီတိုင်းနေရာမှာလာစ조사လောက်ရမှာပဲအကိကံမကောင်းလို့စီးပွားရေးမကောင်းလို့ကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးလို့စင်ကြီးပေးလို့မရစီးကြည့်တာအမေရိကန်မှာပဲကြည်တာမဟုတ်ဘူးပမာပြည်လည်းကြည်တာနော်ပမာပြည်ပဲကြည်တာမဟုတ်အမေရိကန်မှာလည်းဘယ်ရောက်ရောက်တူတူပါပဲနော်ဘယ်ရောက်တူတူအပြည်နိုင်ငံသွားသွားဒါအလုံးခံစားရတာအလုံးခံစားကုန်စည်လုံးတွေမြင့်ကျမကြီးတွေသတိထားရတယ်ဒီလူမှုရေးတွေတော့ညော့ပါသွားတယ်မမြင်ရမတွေ့ရမဆုံးရဒီကိုဗစ်ကာလတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းကားတော်တန်ခါရဲကျမကြီးချိန်ပြီးတော့ပိတ်ထားတယ်နလာလာကျောင်းထဲသူတွေပဲမြင်ရဘယ်သူမှအဲ့ဒါဆိုတော့မရှိခြံကားပါဘုန်းကြီးပေးတာဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်တရားကျော်150တန်ခါတွေကျမ်းမာကြီးထိခိုက်မှာဆိုလို့စာသင်စာချပြတ်မှာဆိုလို့တကယ်လို့မားတယ်တောင်းမှန်တာလေတော့အဝေးရပဲလှူပါဆုံးကတ်တာလဲအာရုံပြုတ်လိုက်ပါပေါ့အကြောင်းနဲ့ဝင်ဝင်ပေးရနေတိုင်းနေတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေတရားဝင်တွေသွားလူပေါင်းများစွာထောင်ချီတွေ့နေရတဲ့သူတွေတရားမှမမြင်မတွေ့အောင်စဉ်းစားကြည့်တယ်တခါလေကျန်ကဒါအခြေချုပ်များကြနေတာလားနော်ကိုချန်ဝင်တယ်မှာကိုနေလှုပ်ရှားလို့ရသွားလို့ရတယ်ဗောဒါမှပြည်လူတွေတိတ်မတွေ့ရပြည်ကိစ္စတွေလည်းမလုပ်ရဆိုတော့အခြေချုပ်ကြတယ်ဆိုတာဒါလူပဲထင်တယ်လို့ဟုတ်လားနော်တချို့အိမ်တွေမှာဟောဆိုတော့အခြေချုပ်ကြတာမျိုးဆိုဒီလိုမနေမှာဟုတ်ဟုတ်လားကဲကိုတယောက်တည်းကြာတော့လားတကဘာလုံးလားမွေလေးလူတိုင်းလူတိုင်းကြာတော့အားငယ်စရာမရှိဘူးနော်ကိုခန်းကိုနေကိုအိမ်ကိုနေပဲဘယ်မှသွားဟုတ်လားကဲဘာဒါတွေကမစင်းစားမိကြုံဝင်လို့လေဘုန်းကြီးတို့ပြိဿထင်တာလားတခါမှမထင်ဘူးဘယ်ကတော့နေ့တိုင်းတရားပွဲတွေများတော့ပြန်စင်းစားမိတယ်တော့များလိုက်တာလို့တနေ့တနေ့นี่ชื่อเหมี่ยตั้วจินแล้วตั้วไม่ตั้วจินแล้วตั้วบ่นี่ก้องแล้วตั้วนี่ไม่ก้องแล้วตั้วจุติมิแล้วยัดเดียวอกลงฟิตหลุดท่าล่ะสรอกปี้ปี้ท่าเลยสรตั้วก็ตั้วสิทธิ์ดิอาจารย์เปิ่นมันน้าไล่ให้ก้องมาไม่ตั้วให้ก้องมาแล้วเจ้ามีๆเจ้าชาได้มาตะยะตะลีเตียพ่อเถอะดิเป็ดเลยสรุปเนี่ยเนาะไม่เปียวก้องไม่สู้ก้องบ่ไม่จังก้องไม่สีก้องสิทธิ์ดิวนตาเลยมันน้าไปสรุปแล้วหรอล่ะนั่นสิทําไมไม่ตีไม่ตาเปี่ยวตัวแกอะกูเนเน3เนตะโลน้าได้คาจ้ะတော့ไม่เปี่ยวတော့โหตั้วจินตะโลดีตั้วจินตะโลเนาะตีลาพวกพ่อยังพิซซ่าชื่อตาจ้าบาเอทายตั้วมาพิซซ่ายั่วมาสรอกมาควอรันทีนอ่ะ9เยตโต9เยตโตสรอกอะล่ะแลตีไม่คันญิง9เยตตั้วควอรันทีนเนี่ยมา9เยตตั้วเนี่ยมาสรอกไม่ลาผิดสะสมทายอ่ะช่อไล่ตาควอรันทีนตะเย็บบ่ยောက်ลุชิงฮอตเตควอรันทีนตะเย็บနေရမယ်နောက်ရက်စထွက်လို့ရပြီပေါ့အဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးထွက်လာတယ်အဲ့တော့ April 22ကစထွက်တာစနေစတဲ့ဒီ American Visa တိုင်းုံသွားပြီးတော့စုံစမ်း Fontaine ဘော်ဒီ interview လုပ်ပေါ့နှစ်ပတ်နေခဲ့နှစ်ပတ်နေခဲ့အပြင်အဲ့တော့မှပြီးပြင်းပြင်းအပြင်ထွက်ဖြစ်တယ်ကိုဒီကို9ရက်နေရာရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့
22ဆိုတော့18ရက်လောက်ရှိတခြားသွားစီရသည်မိတ်ဆွေပေါင်းတင်တွေတရားပွဲတွေပြင်လာတာ state 10ခု12ခုလောက်ရှိတယ်တော့သွားလိုက်ပြန်လိုက်ရှိတော့ရှိပါသွားလိုက်ပြန်လိုက်ဆိုတာနီးတဲ့နေရာတွေဘုန်းကြီးတစ်ဆက်တည်းသွားမယ်ပေါ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်ကြာရင်လည်းကြာအဲဒီတစ်ပတ်ဆယ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ပြီးတမလင်္ကာရဲ့တစ်ပတ်စသည်နေပြန်သွားပေါ့အဲ့လိုတော့မှန်တာပါတော့မသွားတာ3နှစ်ဆိုတော့တူးချပြီးတော့တူးချပြီးတော့သွားမှာသွားတယ်ဆိုတာလည်းတို့လည်းတရားလေးပါလေနားတယ်ပေါ့ဟိုကပြေးကြွလေးဆရာတော်ကြီးဖူးရတယ်ပေါ့နော်ဟိုကရှာရှာပါပါဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အားပေးတဲ့အနေနဲ့ကျောင်းနေမိတ်ဆွေတွေတက္ကရာမတွေပြင်ပိတ်တာကိုသွားဖို့ဘုန်းကြီးကြိုးစားပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အဲကြောင့်ဒီမှာရှိပဲနောက်ပတ်အစူစားမှာဖြစ်လို့ရှိရင်တော့တရားဟောပြမယ်နော်ပြီးရင်၄ရက်နေ့ဂျွန်လ၄ရက်အစပြီးတော့ခရီးထွက်ပြပါမယ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်တော့ကြာအောင်ပဲပေါ့နောက်ဆုံးလက်ကပ်မဲ့တက္ကရာမတွေအဲ့ဒါတော့လည်းသိခံပြီးပေါ့နော်နှစ်ပတ်သုံးပတ်ပြီးမှပြန်ကြွလာတဲ့ချင်းချမပြည့်စင်ပေါ့ဒီမှာကပ်ပြရကောင်တော့စီးရင်နေလှုပ်ထားပါတယ်အမှဘုန်းကြီးကြီးသွားမဲ့ရက်တွေလည်းသူဆွဲခိုင်းနေအလုံးတည်ရအဆင်ပြေအောင်မို့ရင်စီစဉ်နာမှာဘုန်းကြီးမရှိဘူးဖြစ်နေလို့ရှိမကောင်းအကျိုးပြီးတော့တစ်ဖြတ်တစ်ဖြတ်ဘုန်းကြီးအတည်ပြထားပါမယ်ဘေးရက်ကဘေးရက်တော့ရှိမယ်ဘေးရက်တော့မရှိဘူးပေါ့အလုံးအဆင်ပြေအောင်နော်အလုံးအဆင်ပြေအောင်ကဲကိုဖြစ်နိုင်သလောက်ရနိုင်သလောက်ကိုကြိုးစားကဲဘုန်းကြီးတို့လည်းကြိုးစားမှာပဲတက္ကရာမတွေလည်းကြိုးစားမှာလက်ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်တွေဒီမကောင်းဘက်ကိုရိမ့်သွားရင်တော့မှကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြန်ရအောင်တဲ့မှတ်ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်ရမယ်ကြိုးစားမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နိုင်အောင်ပြန်လုပ်ရမရတဲ့အခွင့်အရေးတွေရအောင်ပြန်ယူရမယ်အဲဒါကိုရှိပြီးသားကောင်းနေတဲ့အခြေအနေနေထားနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမပြောင်းသွားအောင်မလုပ်ရမလို့ဆောက်ရှောက်အဓိကကတော့ဘာလို့ဆောက်အောင်မလဲစိတ်ကိုဆောက်ရှောက်ပါဘာလို့ဆောက်ရှောက်ကောင်းတဲ့စိတ်လေးပြောင်းမသွားကောင်းတဲ့စိတ်လေးပြောင်းမသွားဟုတ်ပြီလားကောင်းတဲ့စိတ်လေးပါဖြစ်တော့ပြောင်းမသွားအောင်ဆောက်ရှောက်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတွေမပြောက်ပြက်သွားအောင်ဆောက်ရှောက်အောင်ငါစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတွေကရှိတော့ရှိတယ်အခိကာလချင်းလေးကျန်းတဲ့အနေထားလောကရန်တော့စင်မပြေမှုဒါရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တည်းစိတ်ကောင်းတွေတခါလေးကြားလို့ရှိရင်ပြောက်သွားပြန်ဆောက်ရှောက်အေးလောကလည်းကောင်းကိုယ်လည်းကောင်းပေါင်းခြင်းလည်းကောင်းတိုင်းပြည်လည်းကောင်းကမ္ဘာလည်းကောင်းအလုံးကောင်းအောင်မလုပ်အောင်မလို့ဆောက်ရှောက်ပြရမယ်ဘုသူ့ကိုဆောက်အောင်စိတ်ကိုဆောက်ရှောက်ကိုယ်စိတ်ကိုဆောက်ရှောက်လောဘဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုလောဘမဖြစ်အောင်ဆောက်ရှောက်ပါဒေါသဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဒေါသမဖြစ်အောင်ဆောက်ရှောက်ပါမောဟဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုမောဟမဖြစ်အောင်ဆောက်ရှောက်ပါမာနဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုမာနမဖြစ်အောင်ဆောက်ရှောက်ပါဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်ဆောက်ရှောက်ပါဟုတ်လားကဲဒါတွေကသတိတတ်ဆင်ရင်စရာတွေပဲလောဘတွေများတာလည်းမကောင်းဒေါသများတာလည်းမကောင်းမောဟများတာလည်းမကောင်းမာနဒိဋ္ဌိတွေများနေတာလည်းမကောင်းကဲမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဆိုတာတွေကိုသိရင်အဲ့ဒီဘက်ကိုစိတ်မရအောင်မလုပ်အောင်လို့ဆောက်ရှောက်ပါနော်ကောင်းနေတဲ့အချိန်ကြီးကောင်းနေကိုမပြည့်စည်သွားအောင်ဆောက်ရှောက်ပါမပြည့်စည်နဲ့အဲမပြောက်စည်နဲ့နော်များများလိုအပ်တာဘုန်းကြီးထင်တယ်မေတ္တာများများပို့ကြပါနော်မေတ္တာများများပို့ကြပါအလုံးတတဝါးကြီးချမ်းမချမ်းသာစေဖို့နှလုံးသွင်းပါနော်ချမ်းမချမ်းသာစေဖို့နှလုံးသွင်းပါကေယောဂဝိညာတက်ကပါအမြဲဆုံးပျောက်ကင်းပါစေလို့နှလုံးသွင်းနော်တဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့နော်ပြောက်ပွေသွားတဲ့သူတွေတည်ဆုံသွားတဲ့သူတွေဆုံးရှုံးသွားရတယ်သူတွေနစ်နာသွားတဲ့သူတွေအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ကကောင်းတဲ့စိတ်တွေပါလို့ရမလို့ပြန်ပြန်မွေးပြရမယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်တွေမွေးအကူညီရမယ်၊ကေစေရမယ်၊ဖိမရမယ်နော်။နောက်ဆုံးကိုဘာမှမပြီးနိုင်ရင်တော့ဘာပြရမေတ္တာစိတ်တော့ထားပြရမယ်။မေတ္တာစိတ်နေနဲ့နော်ဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့ဘေးကင်းပါစေရန်ကင်းပါစေအန်ရဲကင်းပါစေဒီစိတ်တော့ဒါဘုံမလို့လား
ဲလိုတာပဲဒီမှာလည်းလိုတာပဲတခြားမှာလည်းလိုတာပဲကမ္ဘာနဲ့မှာလည်းလိုတာပဲနော်ဘယ်ချိန်မျိုးမဆိုလိုအပ်နေဒီစိတ်ဒီဘုန်းကြီးတို့မှာအရင်တည်းကမရှိဘူးလားဆိုရင်ရှိတယ်တကယ်လို့များပြောင်းလဲပြီးတော့ပျောက်ပြက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သတိထားဖို့နော်ဟုတ်ပဲအာဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးရောက်မသွားဘူးပြန်သတိထားရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်စောက်ရှောက်ရမယ်အဓိကကတော့ဘာစိတ်တော့သူတော်ကောင်းစိတ်ဘာစိတ်ခေါ်တော့ကဲသူတော်ကောင်းစိတ်ထားကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတွေကမြဲအောင်ထားနိုင်မှဘာဖြစ်မယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်မယ်နော်သူတော်ကောင်းဆိုတာဘာစိတ်ရှိလို့လဲသူတော်ကောင်းစိတ်သူတော်ကောင်းမှသူတော်ကောင်းစိတ်ပျောက်သွားရင်သူတော်ကောင်းဖြစ်သေးလားဖြစ်တော့ဘူးเนาะသူတော်ကောင်းစိတ်မရှိရင်သူတော်ကောင်းဆိုတာရှိလားမရှိတော့ဘူးเนาะသူတော်ကောင်းစိတ်ကဒီလူပေါ်တည်တာလားစိတ်ပေါ်တည်တာစိတ်ပေါ်တည်တာကိုယ်စိတ်ကသူတော်ကောင်းစိတ်ရှိနေချင်းသူတော်ကောင်းပဲသူတော်ကောင်းစိတ်မရှိတဲ့အချိန်မှာကိုကငါသူတော်ကောင်းပဲလို့ပြောလို့ရတာ

ဟုတ်ကျင်လည်းပါဖြစ်နေတော့ပြောင်းနေတာအေးအဲ့ဒါလေးတွေကိုသတိထားရှင်းရှင်းပြီးတော့ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်ကောင်းတွေမပါသွားဘူးကိုယ်ကုသိုလ်စိတ်တွေပါမသွားဘူးသတိပြုပါရှင်းရှင်းပါလို့ဒီကနေ့နဲ့ဘုန်းကြီးဟောပါတယ်အားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ

ဘုရားဗျာရှင်ရဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးတဲ့နောက်ကျင်းခဲ့တဲ့ဓာတ်တော်မူတော်လေးပေါ့နော်ဆူတော်ရွှေခဲလို့ဓာတ်တော်များကတစ်လုံးတစ်ခါဒီကျင်းခဲ့ပါတယ်ဒီဒီတော်ကြီးတစုတည်းထားတယ်သူစီတော်ကြီးကိုဘိက္ခုနီမတွေဒီနေ့သွားဖူးမြော်ကြတော့ကြဖူးမြော်ကြရင်ယဟန္တာထေရီမာကြီးတစ်ခါကအရှိကံဒီမတော်တဆခြီးဆက်မိတဲ့အတွက်ပဇတ်ထက်ကနေတလိချွဲကနေအပြင်ကျသွားတယ်။ဇီရင်ကဇီရင်ပြင်ပေါ်ကတလိချွဲကနေကျသွားတာကိုဒီယန္တာထေရီမကြီးကလည်းမသိလိုက်ပါဘူး။မသိတဲ့အတွက်ဇီရော်ကိုလှက်လည်းပြီးဖူးမြော်ကြောကြတယ်။အမ္ဗပါဠိရဲ့အလောင်းလျာဖြစ်တဲ့ဘုက္ခဏီမာလိကနောက်ကလိုက်လာတော့ဘာပြောလဲ။ဘယ်ပြည်သမားကဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ခွဲကန်းကြီးတတွေးတွေထွေးသွားရသလဲဘာလုပ်လိုက်တာလဲပကြီးကန်းကြက်တစ်ချက်ရင်းဆွလိုက်တာပဲဒီတော့တကယ်တမ်းတလိတ်တွေမတော်တဆကြာသွားတယ်ဘိက္ခုနီမကြီးကသူပြောတဲ့အတိုင်းပြည်သာမဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးသူသာဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲအဲ့ဒီဘဝကနေနေပေါင်းနောက်နေချီပြီးသူဖြစ်ကျင်ထားတဲ့သီလဓမ္မတွေပညာဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကသူ့ကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဒီဘိက္ခုနီမကြီးကိုပြမခဲ့တဲ့ဝစီဘေဒကံကငရဲကိုရောက်အောင်သူ့ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဒီကဏ္ဍကလည်းနော်ငရဲကနေကျွတ်လာလွတ်လာပြန်တော့လေနောက်ဆုံးခုအမ္ဗပါဠိယဟန္တာထေရီမဖြစ်တဲ့ဘဝအထိဘဝပေါင်း200ကျော်ဇက်တိုက်ပြီးတောင်မှပဲဖြစ်ရတယ်စဉ်းစားကြည့်ကြပြောလိုက်တာကစကားတခွန်းပဲနော်ဒီစကားတခွန်းပြောတဲ့အချိန်ကမှဒီလောက်တော့ဘာကြောင့်အကျိုးပေးရတယ်လဲမင်းညာကပြောဖို့နည်းနည်းလေးမေ့သွားတယ်အဲ့ဒီလိုသူတို့ဘာကိုပက်ပက်ဆက်ဆက်ပြောဖို့ရန်ကြံစည်စိတ်ကူးတယ်ပြောဆိုနေတယ်ပြောဆိုပြီးတဲ့အခါပြန်သတိရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှအကုသိုလ်စိတ်စိတ္တစိတ်စိတ္တနာတွေများစွာဖြစ်တယ်မျက်စိတူမူလျာနေပြီးရဲ့အတွင်းမှာနန္တရားတို့မြေဒီကလေးတသိမ့်မကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဆောင်းအားရှိခြင်းကြောင့်သူတော်ကရဲရဲဆက်ဆက်ပက်ပက်ဆက်ဆက်ပြောလို့တဲ့အကုသိုလ်ဒေါသပြန်ထမ်းနေတဲ့အကုသိုလ်ဇောစိတ်အစဉ်ဒီဟန်လေဝိတိဘောင်းများစွာဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီဝိတိတွေတဲ့ကအံအံပြိဝနေတဲ့အကုသိုလ်ဇောစေရနာတွေကအပေမှာပဋိသင်္ဍေချုပ်ပြီးတယ်။ရှင်းအောင်မှန်ခြံရထားတဲ့အံအံအနည်းငယ်ပြောနေတဲ့အကုသိုလ်စေရနာတွေကခုလိုလူ့ဘဝမှာလူလာဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာမိရဇာမဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လာပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်။ဒီစေရနာတစ်ခုကဘဝကိုဘဝတစ်ခုကိုပြိတန်ဒီကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ဒါတော့သူပြောလိုက်တဲ့တမိနစ်ကြားတဲ့ထားတော့တစ္ဆကံမှဂရေတသိမ့်မကဖြစ်ပြီးပြည့်နိုင်တဲ့နန္တရားရဲ့စွမ်းအားရှိခြင်းကြောင့်တမိနစ်လောက်အတွင်းမှာအကုသိုလ်ဇောစိတ်စေရနာဒီဒီဘလောက်ဖြစ်သွားမလဲ။မရင်မတွေ့နိုင်အောင်များလိနော်။အကြိမ်များ9မိနစ်လောက်မြန်ရန်ဖြစ်နေကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့နေကြမလဲ။ဟမ်စဉ်းစားကြည့်လား။ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလား။သိကြဖို့ကောင်းတယ်ဒါယောက်ျားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တို့နဲ့တူမကျင်တတ်လို့ရံဝဲစပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟမ်ပါဇက်ထဲရှိတာတွေအကုန်သုံးချလိုက်တာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ဒီဖြစ်စီမဟုတ်ဒီဖြစ်စီပဲဒီတော့ဦးဇင်းတို့စိတ်တက်တင်ကိုမိမိတို့ကမကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုမလိုလားဖြစ်ဘူးဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နော်နောက်ထုံးတစ်ခုကတော့ဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်ဘက်ကထုံးလေးတစ်ခုပါပဲကပိလယဟန်ဆိုကြစို့နော်ကတ္တဗ္ဗဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကသူကစန္ဒပိဋကယဟန်တော်တစ်ပါးဖြစ်တယ်ဇာတိပုစ္ဆာခဲ့တဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးလည်းဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့မိခင်ကလည်းဘိက္ခုနီမသူရဲ့ညီမတိုးကလည်းဘိက္ခုနီမပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းသာသနာနောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကပညာမန္တိပရိယတိမန္တိထက်သန်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဓမ္မကိုအဓမ္မလောက်အဓမ္မကိုဓမ္မလောက်ပြီးတော့ယဟန်နေနဲ့ငင်းခုန်ပြီးဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲလိုက်တဲ့အတွက်ဒီအကုသိုလ်ကံကသူ့ကိုအကျိုးပေးဖို့ရန်အခါခွင့်တင်လာတော့ငရဲ့ဘုမြေကနေကျွတ်လာလွတ်လာတော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်လောက်ကြတော့ဘာဖြစ်လာသလဲခင်ဗျာမြင့်ထဲမှာငါးတကောင်ဖြစ်လာနော်အဲ့ဒီငါးကို
ပိုက်ကုန်နဲ့မိပြီဆိုကြစို့တငါတကနေအယောင်အစင်းကြည့်လိုက်တော့ငါကရွှေရောင်လိုတောက်နေတတိအဲရွှေရောင်လိုတောက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီငါရဲ့ဗဇက်ကထွက်လာတဲ့အနံ့ကြတော့အမတန်ပုတ်တဲ့အနံ့ဖြစ်နေအဲ့ဒါတတိကရတုကဒီငါကိုလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့နောက်ဆုံးဒီငါရဲ့ဂုံအကြောင်းအရာကမြတ်စွာဘုရားရွှေရောင်အထိပုတ်ကြလာတယ်ဘုရားရှိတော်အထိရောက်လာတယ်နော်ဘုရားရှင်ကဒီငါးရဲ့အတိတ်ဇာကြောင့်လေးကိုအဲ့ဒီခါမှာပြန်ပြီးတော့ဟောပြတယ်။ယံပဏ္ဏတောဒီကရတံဗုဒ္ဓဝဇ္ဇနာဝါစေတိဗုဒ္ဓသစ္စာကုဏံကထေတိတတနိတံဒေနအိမံသူဝနာဝနံပတိလဘိသောထကပိလယဟန္တိဒီကရတံနိမိတ္တရာရှင်မြတ်စွာသောအချိန်ကာလတို့ပါလို့ဗုဒ္ဓဝဇ္ဇနံကတ္တဗရာဘုရားရှင်ဤတရားစကားတော်ကိုယံဝါစေတိအခြင်းပို့ချတော်မူ၏ဗုဒ္ဓသာသာသတ္တမျိုးဖျားရှင်ဤလိကုဏံကုံကျေစုစကားတော်ကိုကထေသည့်ဟောကြားပြတာဆွဆုံးပါတော်မူ၏တတ္တထောကောမုကုသောကံဤနိဗ္ဗာန်တိနအကျိုးဆက်ကြောင့်သူဝနာဤမသောဝနာဝနံဤရွှေအစင်းနှင့်တူတဲ့အရေအစင်းကိုပတိလေပြီးရရှိကြလေပြီကပိလငါးကြီးကျေးဇူးနဲ့တူတဲ့အယောင်အစင်းရရှိခဲ့တာကဘာကြောင့်လဲမိမိသန္တရာရှင်မြတ်စွာသောအချင်းခါကလဘာလို့ဖျားရှင်ရဲ့တရားစကားတော်တွေကိုပို့ချပေးခဲ့တယ်စာချက်ဘုန်းကြီးအဖြစ်နဲ့ပေါ့နော်သူတို့ဘာတွေကိုစာပေကျမ်းဂန်တွေကိုပို့ချတင်ချပေးခဲ့တယ်ဖျားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်ဒီကိုလည်းမိမိသန္တရာရှင်မြတ်စွာသောအချင်းခါကလဘာလို့ဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှပြတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကြီးရဲ့စွာအံ့ကြောင့်ရွှေစင်းနဲ့တူတဲ့အစင်းကိုရရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ယံဘေကုဏဧကတကပြိဘာတကဟောတိဒိနတမုခတောဒုက္ခတောဝါယတိဘေကုဏယဟန်တို့အာယံဧကတကပြိဘာတကအကျဉ်းဆေရဒချင်းချောင်ချင်းချောက်တက်တဲ့ဇဂါလီဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီဒိနထောကြောင့်အတ္တထောကပြိလယမုခတောကံခန္ဓွင်းမှဒုက္ခတောမကောင်းတဲ့ပုံနဲ့အနေတဲ့မကောင်းတဲ့ပုံနဲ့အနံ့သည်ဝါရယတိလှန်၍ထွက်ခဲ့လေ၏ကပိလယဟန်ကြီးရဲ့ကပိလငါးကြီးရဲ့ဗဇက်ကမကောင်းတဲ့အနံ့ထွက်တာကဘာဖြစ်လို့လဲယဟန်ကြီးကိုဆဲရခဲ့တယ်ချင်းချောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသို့ကံနေကြသူ့ရဲ့ဗဇက်ကနေပြီးတော့အပုန်နဲ့ထွက်နေတယ်ဒုနဲ့ဒုမြင်တဲ့ချင်းဆိုင်စကားပြောရင်အနံ့မခံနိုင်တော့အပုန်နဲ့ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေတွေ့ဘူးကြလိမ့်မယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါပဲကျန်းတန်းနဲ့ဖရုဒ္ဓဝါစာစကားတွေကိုတစ်ဖက်သားနားမခံနိုင်အောင်ပြောကြခဲ့မိတဲ့အတွက်ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတော့တချို့ကဒီကံကြီးကိုတော့လုံကျူးခဲ့ပြီဆိုတာခံမလို့မရဘူးလားညာနေနော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ကရှင်စင်းနဲ့တူတဲ့အစဉ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုပ်မလဲစိတ်ထားဖြူးဖြူးစည်စင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားစကားတွေကိုတစ်ဖက်သားကိုသွန်သင်ပြတာဆုံးဆုံးမှပြေဖို့လိုတယ်ဟောကြားပြတာပြေဖို့လိုတယ်မကောင်းတဲ့အနတ်အသက်တွေကိုအလိုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲသူတော်ကားတွေကိုကြံကြံခက်ထန်နေတဲ့စကားမျိုးနားမဝင်နှိမ်လောက်တဲ့စကားမျိုးပြောကြရမလားမပြောကြတင်ဘူးသိမ်မွေနုညံ့နေတဲ့စကားမျိုးပြောဖို့လိုတယ်နော်ဒီတော့ဒီသိမ်မွေနုညံ့တဲ့စကားတစ်ခုဖြစ်လာရင်အဲ့တော့အခြေခံအကြောင်းကပါလေသိမ်မွေနုညံ့နေတဲ့စိတ်ထားဖြစ်ပါတယ်နော်နုညံ့လို့ရတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်သာနုညံ့သိမ်မွေတဲ့စကားတွေကဖြစ်ပေါ်လာမှာဒီတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသူဖြင့်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်မိမိတို့ရေးဆွဲလိုက်တဲ့ပဂိကတစ်ချက်ကိုကြည့်ပေါ့ဒီကပိလယဟန်ကကာသဗ္ဗဘုရားရှင်လက်ထက်ကနေပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့အခါငရဲရောက်ဂေါရမဘုရားရှင်လက်ထက်ကြတော့ငါဖြစ်ငါဘောကနေသုတိပြန်တော့ပဲပြန်ရောက်လဲငရဲတစ်ခါပြန်ရောက်ရပြန်တယ်နော်ဘာလို့အခြေခံကလေးစိတ်ဓာတ်ကြီးညှင်းနှောင်းခဲ့နော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဟောပထမအစပြုခဲ့တဲ့ဂတုလဘတ္တတုတ်တံဆိုကြစို့နော်။ဘာဟောလဲ။တတ္တမတိဟဘိခဝေအဘိခဏံတကံစိတ်တံပိစ္ဆဝကိတဗံ။ဒီကရတံမိတံစိတ်တံတံကိလိဌံရာဂိနဒောတိနမောဟိနာတိ။စိတ်တတံကိလေသာဘိခဝေတတ္တတံကိလေသံတိစိတ်တဟောရဏတတ္တဝိတုဇံတိ။ဘိခဝေခြေတယံတို့တတ္တမထို့ကြောင့်ဤယဤသာသနာတော်များအတွင်း၌ဒုံမေတင်ချင်သားတို့သည်တင်ချင်သမီးတို့သည်ဒီဃရတံဣဒံစိတ်တဤငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ဒ
ဒီကရတံမြင့်ဉ္ဇံတန္တရာရှင်မင်းဆက်သောအချင်းကကာလတို့ဘလုံးရာဂိနာရကကြောင့်ဒောလီနာဒောတာကြောင့်မောဟိနာမောဟအကြောင့်တံဂိလိထံဒီမြင့်နှံ၍နေရပေ၏ဟု၍အဘိခဏံမကြခဏအမျက်မပြပိစ္ဆဝခိတဗံရှင်ရင်ဖြင့်ရှင်ရင်တတ်၏ဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့စိတ္တတံဂိလေသစိတ္တမြင့်နှံခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့သည်တံဂိလိထံဒီမြင့်နှံကြရအကုန်၏စိတ္တဝဒနာစိတ်ချူစိတ္တံရှင်ခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့သည်ဝိသုဇ္ဇံတိရှင်ကြရကုန်၏စိတ္တတိညင်ွန်းခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲသရဝရီညင်ွန်းကြတယ်စိတ္တတိချူစိတ္တံရှင်ရင်သရဝရီချူစိတ္တံရှင်သွားတယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အမ္ပပါဠိပြန်ကြည့်ပေါ့နောက်ဆုံးဘုရားရောက်တော့လဲတည်းလိမ့်ဆုံးမင်းသားတွေအများပိုင်ဆိုင်တဲ့တည်းဥယျာဉ်အတွင်းတည်းပင်တပင်ရဲ့အကွာကြမှာလာပြီးတော့အမတန်ချုံးမောလှပါတဲ့ဩဘပါရိကပြိတန်ဒီအဖြစ်နဲ့ပေါ့လေအမျိုးသမီးလေးဒုံလာဖြစ်ရတယ်ဘိက္ခုမင်းသားအလုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့တရားဥယျာဉ်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိမင်းသားအလုံးကဝိုင်းလို့ကြတယ်နောက်ဆုံးတော့တရားသူကြီးတွေကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်တဲ့အတွက်ဘုံစင်အဖြစ်နဲ့ခွင့်ပြုလိုက်ရတယ်ပြည်သာမဘုရားရောက်ရှိသွားပြန်တယ်ပြည်သာဘုရားမှာလက်ရှိမင်းသားတွေကအလုံးတော်ခံရကနေနောက်ဆုံးတော့အိုမီမဆန်ဖြစ်လာတဲ့အခါဘယ်သူမှအနားမကပ်တော့ဘူးအဲ့ဒီခံကြတော့မှတံခိကရပြီးတော့သာသနာ့ဘဝဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုလာတယ်နော်ယဟန္တာထေရီမှာဖြစ်သွားပါတယ်စိတ်ဓာတ်ကိုဖြူစင်တန်ရှင်းအောင်ပြုလို့နှံခဲ့တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲရှင်ကျေတန်ရှင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကစိတ်ဓာတ်ကိုညင်ွန်းဇေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဘာဖြစ်လဲညင်ွန်းရပြန်တယ်သံဃာကြီးမှာဆင်းရဲကြနော်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုဖြူစင်တန်ရှင်းသွားအောင်မိမိတို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်သူတို့မှရှိတာတွေကိုသူတို့ဘက်သားအကြောင်းတွေကိုအကုန်ထုတ်ပြောနေဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးလက်နှလုံးတော့ရှိတဲ့ပါဇက်ကိုမလုပ်ရမလဲလုံးချုံစွာပြစ်ဆုံးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ခုလိုအများနဲ့စူပေါင်းနေထိုင်တဲ့အချင်းခါမျိုးမှပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဒုနဲ့ဒုစိတ်ကလေးချမ်းသာတော့ကာယကမိတ္တနဲ့စကားပြောတတ်ဖို့လိုတယ်ဝစီကမိတ္တလေးနဲ့စကားပြောတတ်ဖို့လိုတယ်မနောကမိတ္တတက်အပြည့်အဝဖြင့်စကားပြောဆိုတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ခုအချိန်ခါကခဏခဏခုဒီတရားမှာဟောနေတဲ့အတိုင်းဘာလုပ်နေတဲ့အချိန်လဲပကြီးကားတစ်ချက်ရေးဆွဲနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်နော်ကျွမ်းကျင်ကျင်ွေနဲ့ဒီပကြီးကားတစ်ချက်ကိုရေးဆွဲနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအမတန်ချုံမွန်လှပ်ပနေတဲ့ရုပ်ပုံတန်တန်လေးတစ်ခုတစ်ချိန်ပေါ်လာမယ်မကြွမကျင်ဘဲနဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်ကိုသွားပြီးတော့မိုက်မိုက်ကန်းကန်းနဲ့ရေးဆွဲမိခဲ့မယ်ဆိုရင်အမတန်အကြည့်တန်အယုံဆိုးတဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တို့တော့ချောမလှပါတဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေအကြည့်တန်အယုံဆိုးနေတဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဉာဏ်ပညာမျက်စိမရှိတဲ့အန္တဘလပုရိသေငမိုက်သားကရေးဆွဲလိုက်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီကျွမ်းကျင်နေတဲ့ပကြီးကားကြက်ယုံလုံးဟာလဲမကျွမ်းကျင်တဲ့မကျွမ်းမကျင်တဲ့ရေးဆွဲလိုက်တဲ့အမတန်အကြည့်တန်အယုံဆိုးနေတဲ့ပကြီးကားကြက်ဟာလဲပရမတ္ထသစ္စာနေဘက်ကတက်ခွဲလိုက်တော့ဘာသာဖြစ်မလဲဒီပိုင်းနော်ဒီဘမိဘခေါ်ဘိက္ခဝေအတုတ္တဝါပုထုဇ္ဇနောရူပိနေဝအဘိနိဖာတင်တောဘိနိဖာတေတိဝေရမီနေဝတုညိနေဝသင်္ခါရေနေဝဝိညာဉ်နေဝအဘိနိဖာတင်တောဘိနိဖာတေတိဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ဧဝမိဘခေါ်ဤဥပမာအတုတ္တလင်အတုတ္တဝါအာဂမတုတ္တအဓိကမတုတ္တဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအကြအမြင်ဘုဒ္ဓတမရှိသောပုထုဇ္ဇနောပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိအမြင်ကံရနေတဲ့အန္တဘာလပုထုဇဉ်ငမိုက်သားသည်အမိမိခာတင်တာဖြစ်စေခဲ့သည်ရှိသောဝါဖြစ်အောင်လုံနှိုင်းခဲ့သည်ရှိသောရူပဉာဝရုတ်တရားကိုတာလင်းအမိမိခာတေတိဖြစ်ပေါ်စေနိုင်၏ဝေရဉ္ဇဉာဝတုဉ္ဇဉာဝသင်္ခါရဉ္ဇဝဝိညာဉ်ဉ္ဇဝဝိညာဉ်ပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တရားတို့ကိုတာလင်းအမိမိခာတေတိဖြစ်ပေါ်အောင်လုံနှိုင်း၏သူလုံနှိုင်းခြင်းနဲ့ဆွမ်းအားကျွမ်းကျင်ခြင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မကြွမ်းမကြွမ်းဖြစ်ဖြစ်လေရင်မာမာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မမေကံကံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူရင်းဆွဲလိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်ဒီချောမောလှပါတဲ့ပကြီးကားပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေအကြည့်တန်အယုတ်ဆိုးတဲ့ပကြီးကားပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဒီပကြီးကားချက်ကိုပရမတ္ထသစ္စာနယ်ဘက်ကတက်ခွဲလိုက်တော့ဘာရီသာရှိမလဲယုံဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးပဲသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားဖြင့်ဘယ်လိုသဘောထားရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသူကဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲသူ့မှာ
ပါရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိကမရှိတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ပုံလုံးပြီးတော့သူဘာမှလုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူး။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီဘယ်လိုတော့ရှိလဲ။ဘုရားရှင်ကဒီဘိန်းကြတော့ဝိပဿနာဘိန်းဆက်သွားပြီနော်။ဒီညာလဲဝိပဿနာဘိန်းလေးကိုအတူချုပ်ပြီးပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တံဂိမိညာထဘိက္ခဝေရူပံနိစ္စံဝါအနိစ္စံဝါတိအနိစ္စံဗန္တိယံပနာနိစ္စဒုက္ခဝါဒံဒုက္ခဝါတိဒုက္ခံပါတိယံပနာနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မကန္နနုတံသမနုပတိတောဣတံမမဣတောဟမတမိဣတောမိအတ္တတိနောဟိတံပန္တိသိခဝေခြေတယံတို့တန်ထုံလာဖျာမိမေမိကုံကိုဒုမေတင်ခြေတတို့တိတင်ခြေတမိတို့တိကိဉ္စီညာထအတုအောင်မိမှတ်တင်ယူဆကြကုန်သနီရူပံယောတိယတိနိစ္စံဝါနိစ္စလေလောအနိစ္စံဝါအနိစ္စလေလောဣတိဤသို့မေရမုသိရှိသောဗန္တိအရှင်ဖုရားအနိစ္စံအနိစ္စဖြစ်ရောအမှန်မှာဖုရားဣတိဤသို့ရွှေရတော်ကြအောင်လျောက်ထားကြလေကုန်မည်စိတ္တယံတို့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပကြီးစေသမတုဥကပဲဖြစ်ဖြစ်မကျွမ်းကျင်မလိမ္မာတဲ့ပကြီးစေသမတုဥကပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးဆွဲလိုက်တဲ့ပကြီးကချက်ကိုတက်ခွဲကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲနော်အဲ့ဒီယုတ်တရားယုတ်ဝရဏတညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးသာရှိတဲ့အတွက်သင်္ချေတတို့ကငါပြမေကွန်းတစ်ခုမိမယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားဒီနိစ္စလားအနိစ္စလားလို့မေးတော့ယဟန်ကြီးကဘယ်လိုဖြေလဲမနိစ္စပါဘုရားလို့ဖြေတယ်ဒုက္ခနောက်တစ်ခုယံပနာနိစ္စဒုက္ခယံပနာနိစ္စဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိဒုက္ခံပန္တိအဲ့ဒီအနိစ္စမှန်နေတဲ့ဒီယုတ်တရားဒီဒုက္ခလားဒုက္ခလားမေးတော့ဒုက္ခပါလို့ဖြေတယ်ယံပနာနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမတမံကန္နန္တုတတမနုပတိတုံဧတံမမဧသောဟမတမိဧသောမိအတ္တတိနောဟိတံဗန္တိယံအကျိုးယုတ်တရားတိအနိစ္စအနိစ္စတရားတိဘာဖြစ်လို့လဲအနိစ္စဖြစ်ပြီးပြည့်နေလို့ဒုက္ခံဒုက္ခတရားတိဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတန်ချက်ဖြင့်အမြဲနှင်းပန်းနှိမ့်စေခံရတဲ့အတွက်ဒုက္ခယံအကျိုးယုတ်တရားတိအနိစ္စအနိစ္စတရားတိဒုက္ခံဒုက္ခတရားတိဝိပရိနာမဓမ္မဖောက်ပြန်ပြည့်စုံတတ်တဲ့ဝိပရိနာမသဘောတရားဓာတ်ဒီဘယ်လိုဖောက်ပြန်ပြည့်စုံလဲဖြစ်ပြီးနေတော့မပြတ်ဖဲနဲ့အခိုင်အမာနှစ်တရာအဖြစ်တည်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဒီကာလကနေပြီးပြည့်မဲ့ဘင်းဘင်္ဂလဘက်တို့အမြဲတမ်းရင်လဲနေတဲ့သဘောလေးပဲဒါကိုဝိပရိနာမဓမ္မဖောက်ပြန်ပြည့်စုံတတ်တဲ့သဘောသရမရဏတို့ဖြင့်ဖောက်ပြန်ပြည့်စုံတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဘာသာပြန်ထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ယံကျေယုတ်တရားဒီအနိစ္စအနိစ္စတရားတည်းဒုက္ခဒုက္ခတရားတည်းဝိပရိနာမဓမ္မဖောက်ပြန်ပြစီတတ်တဲ့ဝိပရိနာမသဘောတရားတည်းတန်ထွန်အနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားကိုဧတံဤယုတ်တရားတည်းမမငါရဲ့ယုတ်တရားတည်းဧတံဤယုတ်တရားတည်းအဟမတမိငါတည်းဧတံဤယုတ်တရားတည်းမေငါဤအတ္တတည်းအတ္တတည်းဟု၍သမနုပတိတုံဆွမ်းနှံထင်းမြင်ရှုစဉ်ဉင်ခြင်းခကန္နနုတည်တဲ့လျှောက်ပပါမိလောအဲ့ဒီယုတ်တရားအနိစ္စလည်းမှန်တယ်ဒုက္ခလည်းမှန်တယ်ဖောက်ပြန်ပြည့်စုံတတ်တဲ့ဝိပရိနာမဓမ္မလည်းမှန်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီယုတ်တရားကြီးကိုတင်ချေသားတို့တထွေတင်ချေသမီးတို့တထွေဒီယုတ်တရားဒီငါဟာပဲဒီယုတ်တရားဒီငါရဲ့ယုတ်တရားပဲဒီယုတ်တရားဒီငါပဲဒီယုတ်တရားဒီငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုဆွံ့နှံ့ထင်မြင်ရှုချင်းချင်းဖို့သိမြင်ပါမလားမြတ်စွာဘုရားကမေးအဲ့ဒီချိန်ခါမှာယန္တော်များကလည်းနောဟိတဘန်းဒီမသိမှဘုရားစွာဘုရားဆိုပြီးပြန်လေးလျှောက်ထားတယ်ဝေနာတဉ္ဇဉ္ကာရဝိညာဉ်တရားတွေကိုလည်းပုံစံတူပဲမေးပါတယ်။အနိစ္စတကြောဒုက္ခတကြောအနတ္တတကြောဒါအမေးအဖြေပြုလုပ်နေတာပဲ။ပုံစံတူမေးတဲ့အခါမှာလည်းယဟန်ဒီကပုံစံတူပဲပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှုွက်အမေးအဖြေပြီးသွားပြီ။ပြီးလိုက်တော့ဒီအမေးအဖြေွက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဒီယဟန်ဒီကဒီယောဝရဏတဉ္ဇဉ္ကာရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းသိတယ်။ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောကိုလည်းသိတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားကရှေ့ဆက်ပြီးဝိပဿနာရှုရမယ်လုပ်ငန်းကွင်းကွင်းညွှန်ကြားတယ်။ဘယ်လိုညွှန်ကြားလဲ။တတမတိဟာဘိခဝေယံကိစီရူပံအတိတနာဂတပိစုပန္နံဣဇာတံဝဘိဒဝဩလရိကဝဒုက္ခမဝဟိနဝပဏိတဝယန္တိရေတန္တိကေဝသဗ္ဗံရူပံနေတံမမနေသောဟမတမိနမေသောအတ္တတိဧဝမေတယထဘူတံသမ္မပညာယတတပံဘိခဝေခြေတယံတို့တတမအထောကြောင့်ဤအဤသန္တနာတော်များအတွင်း၌ဒုမေတင်ခြေသားတို့သည်တင်ခြေသမီးတို့သည်အတိဒါနာကတပိစုံပန္နံအတိအနာကပိစုံပန်မူလီဖြစ်သောအတိဒါနာကတပိစုံပန္နံအတိအနာကပိစုံပန်ဖြစ်သောယံကိစီရူပံအလုံးစုံသောယုတ်တရားသည်၎င်း
အတိတ်ယုတ်တရားပစ္စုပန်ယုတ်တရားအနန္တယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားကိုဘယ်လောက်တယ်လဲယံကိစီရူပံအလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းယုတ်ကလေးတစ်လုံးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအတိတ်ယုတ်တရား28မျိုးရှိတယ်အမျိုးအစားက28မျိုးပဲနော်တမျိုးတမျိုးမှာအရေးအတွက်တွေကတော့မရင်မတွက်နိုင်အောင်များပြားပါတယ်အတိယုတ်28ပါအကုန်လုံးအနာကယုတ်28မျိုးလဲအကုန်လုံးပစ္စုပန်ယုတ်28မျိုးလဲအကုန်လုံးပဲနော်ဒါကြောင့်အတိဒါနာကတာပစ္စုပန်နာအတိအနာကပစ္စုပန်ဖြစ်သောယံကိစီရူပံအလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းဣဇာတံဝဣဇာတမူလီဖြစ်သောဣဇာတံဝမိမိဤကိုယ်တွင်ဣဇာတတဏ္ဍာ၌မူလီဖြစ်သောဗိဓာဝအပြင်အပမိဒ္ဓလောက၌မူလီဖြစ်သောယံကိစီရူပအလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းဣဇ္ဇတယုတ်တရား28မျိုးဗိဓာယုတ်တရား28မျိုးဒါကယောက်ျားမင်းမမခွဲပဲပြောတာခွဲကြမင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဣဇ္ဇတမှာအမျိုးသမီးများအတွက်28မျိုးအမျိုးသားများအတွက်လည်း28မျိုးပဲဘာဝယုတ်ကတစ်မျိုးစီပဲရေပုံရအဖြစ်ရှိကြလို့နော်ဗိဓာမှာကတော့ဘာဝယုတ်က2မျိုးရှိနေတဲ့အတွက်ဗိဓာမှာတော့ယုတ်20နဲ့10မျိုးပဲနော်ဒီတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုလည်းဘလောက်လဲယံကိစီရူပအလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းယုတ်အကုန်လုံးလို့ပြောတယ်နော်ဩလာရိကဝါယုတ်ရင်းဇာဏီမူလီဖြစ်သောဒုက္ခမဝတ္တိမေနိညာဏီမူလီဖြစ်သောယံကိစီရူပအလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းသကုပဒါရမျက်စိအကြည်သောဒပဒါရနာအကြည်ခန္ဓာပဒါရနှာခေါင်အကြည်ဇိဝပဒါရလျှာကြည်ကာယပဒါရကိုယ်အကြည်ဒီယုတ်က5ခုရူပယုံတဒယုံကနယုံရတယုံဖုဒ္ဓဘယုံဖုဒ္ဓဘယုံကတော့ပထဝီဒေဇောဝါယောပေါင်းလိုက်တော့အာယယုတ်က9ခုအကြည်ယုတ်က5ခုအဲ့ဒီပေါင်းလိုက်ရင်ယုတ်12မျိုးအဲ့ဒီ32မျိုးသောယုတ်တရားတွေကတော့ရှုနေတဲ့ယောဂီရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာထင်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်သိလေမြင်လေတဲ့ယုတ်တွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူတို့ကဩလာရိကယုတ်လို့ခေါ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီဩလာရိကယုတ်ကဘယ်လောက်ရှိလဲ32မျိုးဒုက္ခမဆရာကယုတ်28ပါးမှာကြံနေတဲ့ယုတ်တွေကိုဒုက္ခမယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒါဩလာရိကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခမပဲဖြစ်ဖြစ်ယုတ်အကုန်လုံးကိုယံကိစီရူပအလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းအကုန်လုံးကိုဒီမှာဝိပဿနာရှုဖို့ဖြစ်ရှင်ညွှန်ကြားနေတယ်နော်။ဟိနာဝယုတ်မဏိမုန်ိဖြစ်တော့ပဏိတဝမောမြတ်တိမုန်ိဖြစ်တော့ယံကိစီရူပအလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းယုတ်ညာနဲ့ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မောမြတ်တဲ့ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုတော်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကိုတော့ယုတ်ညာနဲ့ကိုယ်လိုရဲ့အကျိုးတရားဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကိုတော့မုံမြတ်တဲ့စသဖြင့်ဒီလိုခွဲပါတယ်နော်ဒီအယုတ်အမြတ်ကတော့တော်တော်လေးအဆင်တန်းဘုံကိုလိုက်ပြီးခွဲမယ်ဆိုရင်တော့အဘယ်သားတော်ဝါရီရဲ့ယုတ်တွေကသုက္ကဋိတော်ဝါရီရဲ့ယုတ်တွေတဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင်နှိမ့်လို့ယုံညံနေသုက္ကဋိတော်ဝါရီကတော့မုံမြတ်တဲ့သုက္ကဋိတော်ဝါရီမှာလည်းအဆင်ရှင်ခွဲလိုက်ရင်တော့တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ယုတ်တော်မြတ်တာတွေဖြစ်သွားပါတယ်နော်ဒီတော့သုံးသပ်ဘုံအတွင်းရှိတဲ့ယုတ်အကုန်လုံးလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒီနာဝယုတ်ဉာဏ်ဤမူလဖြစ်သောပဏိတဝမုံမြတ်ဤမူလဖြစ်သောယံကိစီရူပအလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းဒုရဝအတိညာဉ်ဉေဝေဒီမူလီဖြစ်သောတန်ဒီဒေဝအတိညာဉ်နိဒီမူလီဖြစ်သောယံကိတိရူပံလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီလကောအတ္ထိရှိကြည်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးလဲ32မျိုးအတိယုတ်တရားပိစုတ်ပံယုတ်တရားအနာကယုတ်တရားဣဇဒယုတ်တရားဗိဒယုတ်တရားဩလာရိကခေါ်တဲ့ယုံဉာဏ်နဲ့ယုတ်တရားဒုက္ခမခေါ်တဲ့သိမင်းဉာဏ်နဲ့ယုတ်တရားဟိနခေါ်တဲ့ယုံဉာဏ်နဲ့ယုတ်တရားပဏိဒခေါ်တဲ့မောညာတဲ့ယုတ်တရားဒုရခေါ်တဲ့ရှုနေတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဝေးတဲ့ယုတ်တရားဒုက္ခမယုတ်တွေပဲ။တဏိကခေါ်တဲ့ရှုနေတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့နီးကပ်နေတဲ့ယုတ်တရားခုနက။ဩလာရိကခေါ်တဲ့ယုံရင်ကျန်တဲ့ယုတ်တရားတွေပဲ။ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးလဲ ?30 မျိုး။အဲ့ဒီ30မျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့တဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုဘာဖြစ်မလဲ။ဧတံဤ30မျိုးသောဧတံတပံဤလုံးစုံသောယုတ်တရားကိုဧတံဤ30မျိုးသောယုတ်တရားတွေမင်းငါဤဧတံဤ30မျိုးသောယုတ်တရားဒီနမမငါရဲ့ယုတ်တရားမဟုတ်ဧတံဤ30မျိုးသောယုတ်တရားဒီနအဟမတမိငါမဟုတ်ဧတံဤ30မျိုးသောယုတ်တရားဒီနမေအတ္တငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဤဒီဤသို့လျှင်30မျိုးသောအခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့တဲ့အလုံးစုံသောယုတ်တရားကိုယထာဘုဒ္ဓံမဟုတ်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသံဃာပညာယယုတ်တွင်ယုတ်ခဲနံတွင်နံခဲဖြုတ်ခဲဖောက်ထွင်းဝိပဿနာဉာဏ်အလင်းတက်ဖြင့်ထတပံရှုပွားသုံးသအပ္ပိဝိပဒနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကယုတ်တရားတွေကိုစဉ်ထုတ်ပြလိုက်တာဘယ်နှမျိုးရှိသွားလဲ32မျိုးအဲ့ဒီ32မျိုးသောယုတ်တရားတွေကို
နေတမ်းမမငါရဲ့ယုတ်တရားမဟုတ်ဘူးနေတော့ဟာမတ္တမိငါမဟုတ်ဘူးနာမိတော့အတ္တငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုရှိပါတဲ့ဟောသံတော်ဝါဒတုတ်တံအထကရမြတ်အရာကတော့အနိစ္စလို့ရှိပါဒုက္ခလို့ရှိပါအနတ္တလို့ရှိပါဆိုတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ငါဟာလည်းငါဟာလို့စွန့်နေတာကတဏှာစက်အဲ့ဒီတဏှာစက်ကဒုက္ခနုပဒနာညံကဒီတဏှာစက်ကိုဖြုတ်ခွင်းနေတဲ့စွန့်အားရှိတယ်ငါငါလို့ထောင်သားနေတဲ့အစွဲကမာနစွဲအဲ့ဒီမာနစွဲကိုအနိစ္စနုပဒနာညံကဖြုတ်ခွင်းနေတဲ့စွန့်အားရှိတယ်ငါရဲ့အတ္တပဲလို့စွန့်နေတဲ့အစွဲကဒိဋ္ဌိစွဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိစွဲကိုအနတ္တနုပဒနာညံကဖြုတ်ခွင်းနေတဲ့စွန့်အားရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီတစ္ဆေနိမယတာချက်ဖြင့်ဒီတဲ့ယုံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့လက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးဒုမညုဝိပဿနာရှုပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားတယ်။အလားတူပဲဝေဒနာဉာဏ်ဉာဏ်ကဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ကျန်နံခန္ဓာလေးပါမှလည်းပုံစံတူပဲညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒီတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုခအယုံဖြစ်တဲ့ပရမတ္ထဓာတ်တွေကိုကြည့်လိုက်တော့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပိဿုပ္ပံခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးဣဇဒခန္ဓာ၅ပါးပိဋကခန္ဓာ၅ပါးဩလာရိကခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခမခန္ဓာ၅ပါးဟိနခန္ဓာ၅ပါးပဋိဒခန္ဓာ၅ပါးဒုရခန္ဓာ၅ပါးမန္တိကခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းလိုက်တော့တစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအခြင်းအဖြစ်တည်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာတွေပဲနော်အဲ့ဒီဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဒုနည်းဝိပဿနာရှုပါအဲ့ဒီမှာဝိပဿနာရှုနိုင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖြူစင်တန်ရှင်းတော့ပြုပြင်ပေးမယ်စိတ်ဓာတ်တွေဉာဏ်ဝင်တော့တရားဝါးတွေဉာဏ်နိုင်ရတယ်စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းခဲ့ရင်တရားဝါးတွေဖြူစင်တန်ရှင်းမယ်ဘာဖြစ်လို့ဉာဏ်နိုင်ရတယ်လို့မေးတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကိုငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့စွန့်မ်းထင်မြင်ရှုဆင်မြင်နေတဲ့အတွက်တရားဝါးရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကဉာဏ်ဝင်နေရတယ်ဒီတော့တရားဝါဒီကဒီနေရာမှာခတိခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကိုငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဇွန့်လန်းထင်မြင်ရှုစဉ်မြင်မှုမရှိပဲအနိစ္စပဲလို့ဒုက္ခပဲလို့အနတ္တပဲလို့တွင်တွင်ဝိပဿနာရှုနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းမသွားနိုင်ဘူးလားသွားနိုင်နေဒါစိတ်ဓာတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းဇေတတ်တဲ့နိလန်းပဲအဲဒီနိလန်းကိုဘုရားရှင်ကညွှန်ကြတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားကိုနိုင်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေကလည်းတနည်းအားဖြင့်ပရိသတ်၄ပါးလုံးကလည်းသဘောပေါက်ကြတယ်နားလည်ကြတယ်ရှုတတ်ကြတယ်ဒီနေ့ဒီတရားနာပရိသတ်ထဲမှာရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိခြင်းရှိမယ်။မရှုတတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိခြင်းရှိကြလိမ့်မယ်။မရှုတတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နည်းနည်းအတွန်းချုပ်ပြီးဒီညဝိပဿနာရှုဖို့စနစ်ကလေးပြောကြရအောင်နော်။သမာဓိမုဆွေဘာဝိဒ္ဓသမာဓိတော်ဘိက္ခုဘိက္ခုယထဗုဒ္ဓံပဇာနာတိ။ခန္ဓာဝေကတန်ရုပ်မှလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတတ်တဲ့သစ္စာတန်ရုပ်မှလည်းဟောထားပါတယ်။ခန္ဓာကအတိတ်နဲ့ကပြုဆုံးပါအစ္ဆဒဗိဒ္ဓစသည်ဖြင့်တစ္ဆေတမျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့တည်းခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုထွန်းဖောက်သိမြင်ရဲ့အတွက်ဘာလိုအပ်တယ်လဲသမာဓိတက်ခုကျွတ်တင်ထူထောင်ရမှာဖြစ်တယ်မဂ္ဂင်ရှင်ပါတဲ့မှာဘုရားရှင်ကသမာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်တက်ခုထည့်ဟောထားတယ်ဒီလိုထည့်ဟောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိအတွက်တမာတိတခုညွတ်တင်ပြီးထူထောင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲဒီတော့တမာတိထူထောင်တဲ့အပိုင်းကမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာတမာတိမဂ္ဂင်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်ဝိသုဏိ9ပါးကျင့်စဉ်အရာဖြစ်တော့စိတ်တဝိသုဏိနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ဒီတမာတိထူထောင်တဲ့အပိုင်းမှာကမ္မထာန်၄၀ရှိတယ်အဲနဲ့ကြိုက်တဲ့ကမ္မထာန်နဲ့တမာတိထူထောင်နိုင်ပါတယ်ဒီညတော့အာနာပါနလေးကိုပဲအတုချုပ်ပြီးတမာတိထူထောင်ဖို့ပြောဖို့ဒီဝေထားတယ်ဒီတော့ဘုရားရှင်ကဒီအာနာပါနကမ္မထံကိုညွှန်ကြားတဲ့အချိန်ခါမှာနံပါတ်1ဒီကအရှိနံပါတ်2ရတ္တအတုနံပါတ်3သဗ္ဗကာယပရိသံဝေဒီအစအဆုံးအကုန်လုံးနံပါတ်4ပတ္တံပြေအငြင်းအောင်ကျင့်ပါဆိုပြီးအဆင့်ဘယ်နှဆင့်ချမှတ်ပေးလဲ၄ဆင့်ဒါသမာဓိပိုင်းဒီတော့ဒီအဲ့ဒီ၄ဆင့်လုံးမှာယောဂဝါစရပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုအထောက်ရမလဲသတ္တဝါအတ္တတ္တိသတ္တဝါပတ္တတ္တိတတိမြဲဖို့အရှိမှလည်းတတိမြဲရမယ်အတုံးမှလည်းတတိမြဲရမယ်အစအဆုံးအကုန်လုံးမှလည်းတတိမြဲနေရမယ်ငြင်းအောင်ကျင့်တဲ့နေရာမှလည်းတတိမြဲရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပြီးတော့အရှိမှလည်းဝင်တဲ့ထက်တက်က2မျိုးအတုံးကြတော့လည်းဝင်တဲ့ထက်တက်က2မျိုးအစအဆုံးအကုန်လုံးထင်ရှားရှားသိရမှလည်းဝင်တဲ့ထက်တက်က2မျိုးငြင်းအောင်ကျင့်တဲ့အပိုင်းမှလည်းဝင်တဲ့ထက်တက်2မျိုးပဲပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးရှိသွားလဲရှင်မျိုးနော်ဒါကဥဒ္ဓနုတမန်ထဘိုင်းလေးအတွက်ကွက်ပြီးပြောတာပါဒီတော့ဒီအရှိတူအစအဆုံးအ
အကုန်လုံးထင်ထင်ရှားရှားသိအောင်ပထမလေ့ကျင့်အမှဖြစ်တော့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုရှုပတ်သုံးသပ်တဲ့အပိုင်းမှာဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓကတိယောဝတတိန်ထိပိတောဘာဝင်တတိယောဘာဝနာတံပိစတိလို့ဝိနုဒိမေအထကရာကညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းဝင်နဲ့လေထွက်တဲ့လေထိမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကနေစောင့်ပြီးတော့စိတ်ကိုထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကြည့်ရမှကဘာကြည့်ရမှလဲဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေထိတာကိုကြည့်ရမှလားဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်ရမှလားဝင်လေထွက်လေနော်အဲ့ဒီလေလေအထက်ဝင်တော့အထက်လေလိုက်မကြည့်နဲ့အပြင်ထွက်တော့အပြင်လေလိုက်မကြည့်နဲ့ထိတဲ့နေရာကနေစောင့်ပြီးဒီလေလေးကိုကြည့်ပါအဲ့ဒီလေလေးမှစိတ်ငြိမ်အောင်ကတ်ကြည့်ကတ်လို့မှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အထက်ကရမ်းများကရေတွက်တဲ့နေ့အသုံးပြုဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်ဝင်လေထွက်လေနှစ်ခုပေါင်းကို1ဝင်လေထွက်လေ2ဝင်လေထွက်ရေလေ့ကျင့်လို့နာယူဝက်လောက်တော့ဖို့တနာယူလောက်အထိတော့ငြိမ်အောင်လေ့ကျင့်ပါအောင်မြင်လို့ရပြီဆိုရင်အရှိတူကူးနိုင်တယ်အရှိဆိုတာကအသက်ရှူနေတာအတိုးဆိုတာကအသက်ရှူမြန်တာနေလည်းနေတဲ့အတိုင်းတိမြန်လည်းမြန်တဲ့အတိုင်းတိနေအောင်မြန်အောင်ရှည်အောင်တူအောင်တက်တဲ့မကြိုးစားပါနဲ့အရှိအတိုးလိုလည်းမမှတ်နဲ့အနည်းမြန်လိုလည်းမမှတ်နဲ့မမှတ်ဘဲမနည်းနိုင်ရင်ဘယ်လိုသာမှတ်မလဲဝင်လေထွက်လေဒီလောက်ပဲမှတ်ပါအဲဒီလိုလေလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးညီအောင်ကတ်ထားရှည်လည်းရှည်တဲ့အတိုင်းတိတူလည်းတူတဲ့အတိုင်းတိအဲ့လိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဒီအာနာပါနရဲ့စည်းကမ်းတစ်ခုကတော့ရှင်းတော်ဝဲရခန္ဓာကိုယ်ကိုနည်းနည်းလေးမှမလှုပ်အောင်တော့ထိန်းရတယ်။အရိယာဘုမပြင်းကောင်းမှုတော့မဆလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့မခံနိုင်ရင်တော့ပြင်းပါ။ဆင်းရဲနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုအောင်းဤသိခံရမယ်လို့တော့မဆလိုဘူး။ငြိမ်းသက်မှုတမာတိကိုမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အရိယာဘုပြင်းနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့မိမိကနိုင်ဝဲဒိဋ္ဌံပြီးတော့ညီအောင်ရှုမယ်လို့ဒိဋ္ဌံပြီးထိုင်ခဲ့ရင်နိုင်ဝဲတော့မလုံမရှားပဲထိုင်နိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်။တဏှာကြီးဒိဋ္ဌိယတဏှာကြီးထိုင်နေရင်တော့ပိုကောင်းတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီအရှိအတော်ပေါ်မှာစိတ်ကလေးညီအောင်ကတ်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဘိုင်းမှာထိုင်နေထိုင်နေအရှိအတော်ဝင်လေထွက်လေအရှိအတော်အာယုံမှာဘာဝနာစိတ်ကတဏှာကြီးလောက်အနည်းဆုံးကတ်အောင်တော့လေ့ကျင့်ရတယ်ထိုင်နေထိုင်နေကတ်ပြီးဆိုရင်တော့လေးငါးချောက်ထိုင်အတွင်းမှာတချို့ပါရမီရည်ညောင်းရင်လည်းတစ်ထိုင်နှစ်ထိုင်အတွင်းပေါ့အဲဒီအပိုင်းနောက်မှာနမိတ်စပေါ်တတ်ပါတယ်ကြေကြီးစင်္ဂချင်းလောက်နေရသုံးရလောက်ဒီအရှိတူမှာရှုနေလို့မှဒီနမိတ်ကမပေါ်ရင်တော့အစာဆုံးကုကြည့်နော်ဝင်လေထွက်လေဒီရှင်ရင်လဲထိုးလေရဲ့အစာဆုံးတောက်လျှောက်ပြီပေါ့အထင်းလဲလိုက်မကြည့်ရဘူးအပြင်းလဲလိုက်မကြည့်ရဘူးထိတဲ့နေရာလေးမှာစထိတာနေဆုံးသွားတဲ့အထိစထွက်တာနေဆုံးတဲ့အထိထိတဲ့နေရာလေးကနေစောင့်ပြီးတော့ဒီအစာဆုံးတောက်လျှောက်ပြီအောင်ရှုအပ်ပါတယ်အဲဒီလိုအစာဆုံးတောက်လျှောက်ပြီအောင်ရှုတော့သဗ္ဗကာယပရိသံဝေဒီလို့ခေါ်ပါတယ်အစအဆုံးအကုန်လုံးထင်းထင်းရှားရှားသိအောင်ရှုတာပဲအဲ့ဒီအပိုင်းမှာလဲဒါကအစဒါကအလယ်ဒါကအဆုံးဒီလိုမမှတ်နဲ့မှတ်ရင်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ကမလိုက်နိုင်တော့မောလာတတ်တယ်မမှတ်ဘဲမနေနိုင်ရင်ဘယ်လိုသာမှတ်မလဲဝင်လေထွက်လေဒီလောက်ပဲမှတ်ပါဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေလို့မှတ်ခြင်းနဲ့မှတ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီလေအယုံပေါ်မှာစိတ်ကကတ်နေဖို့လိုတယ်မမှတ်ဘဲမနေတတ်ဘူးဆိုရင်သာအမှတ်ခိုင်းတာပါမမဘက်နေတဲ့ရင်တော့မမှတ်နဲ့လေးပေါ်မှာစိတ်ကတောက်လျှောက်သိနေဖို့လိုရင်းပဲအဲဒီလေးလေးမှာတောက်လျှောက်သိနေတော့လေးလေးမှာဘာဝနာစိတ်ကညောဆောင်ကပ်ပြီးတီလာပြီဆိုရင်တော့အရှိတော်ဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုအစအဆုံးဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ညာတော်အဖြစ်အလင်းရောင်နေစပေါ်တတ်ပါလေအဲဒီအလင်းရောင်နေကတော့တော့ပြီးမကြည့်ရအောင်အလင်းရောင်နဲ့နမိတ်ကြီးတခြားစီဖြစ်ပါတယ်နမိတ်ဆိုတာကတော့အဲဒီအာဏာပနလေးချောင်းလေးပဲရမ်းတော့ဖြင့်လေချောင်းလိုပြောတာကအချောင်းစပေါ်တတ်လို့သာပြောတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့နမိတ်မပေါ်ခင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အမှတ်တင်ညာကိုဘာဝနာတင်ညာလို့ခေါ်တယ်ထိုဘာဝနာတင်ညာကွက်ပြားမှုကိုအခြေခံပြီးတော့နမိတ်တွေကပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပိုင်းမှာယောဂီကိုစိတ်မကစားဖို့တော့တတိပေးထားရတယ်လေပေါ်မှာစိတ်ညင်အောင်ကပ်ပါလို့သာဒီလောက်ပဲတတိပေးရတယ်အဲဒီလိုတတိပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလေယောဂီတွေကသိအားကောင်းရင်မျိုးလုံးကဒီလေယောဂီရဲ့တန်ကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်မျိုးရည်တွေကြက်တတ်ပါတယ်အာယတိခံပြီးတော့မျက်လုံးဘက်ကိုအာယုံမရောက်စေပဲလေးပေါ်မှာတော့စိတ်ကလေးကညင်အောင်ကတ်နေပါအဲ့ဒီလိုလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးညင်အောင်ကတ်ထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းဒီလေးအောင်ကြီးရဲ့စွမ်းအားအကူကြီးနဲ့ဒီလေးချောင်းလေးစက်တွေ့တတ်ပါတယ်အများအဖြစ်တော့မိခိုးရောင်စက်တွေ့တတ်တယ်အဲ့ဒီကနေတမာရိကညင်တဲ့ညင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝါခွန်းဆိုင်လိုဖြူနေတဲ့အဖြူကိုတွေ့တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝါခွန်းဆိုင်လိုဖြူနေတဲ့အဖြူကလည်းတချို့လဲအချောင်းတချို့လဲအဝိုင်းစက်တွေဖြင့်ပုံသဏ္ဍာန်တော့အမျိုးမျိုးရှိတတ်ပါတယ်အဲဒီလိုဖြူနေတဲ့အဖြူချောင်းကိုတ
ဘယ်လိုဆိုရင်တခါတည်းရန်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီအဖြူချောင်းပေါ်မှတခါတည်းဘာဝနာစိတ်ကလေးကညီမဆိုတာကပ်ပြီးတည်နေအောင်ကြိုးစားရင်ကြိုးစားလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့စပ်ပေါ်စပ်မှတို့ကမခိုင်ဘူး။အများစုကတော့မခိုင်တဲ့အတွက်ပေါ်လိုက်ကြောက်လို့ရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဒီနမိတ်ချောင်းအပေါ်မှဘာဝနာစိတ်ကိုမကပ်ဖဲမူလရှုမြဲဖြစ်တဲ့ဝင်သက်လေထွက်သက်လေအာယုံမှသာဘာဝနာစိတ်ကိုညီမဆိုတာကပ်ပြီးတည်နေအောင်ကြိုးစားရတယ်။အဲ့လိုကြိုးစားရင်းမတ်တက်ကနေပြီးတော့တခါတည်းဟန်ဒီနမိတ်ပေါ်လာလို့နမိတ်ပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကကပ်နေပြီဆိုရင်လည်းမခွာချလိုက်ဘူးကံမြတ်တာကပ်ထလိုက်တော့အဲ့ဒီဘာဝနာစိတ်ကဒီနမိတ်အာယုံမှကပ်နေတဲ့အချိန်ကမှပကတိဝင်လေထွက်လေကိုပြန်မကြည့်နဲ့ပကတိဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်လိုက်နမိတ်ကိုကြည့်လိုက်ခောက်တော့ခောက်ပြန်ပြုတ်လို့နေခဲ့ရင်ဒီသမာဓိဒီညီဝမှုမရှိတဲ့အတွက်စိတ်ဒီညီဝအာယုံတစ်ခုအပေါ်မှာကြာရောက်နေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သမာဓိပြတ်သွားတတ်တယ်အဲဒီဒီနမိတ်ချောင်းကမခိုင်နေဘူးဆိုရင်တော့ပကတိဝင်လေထွက်လေကိုသာရှုနေပါရှုနေရကနေနမိတ်ကခိုင်ပြီးနိုင်ဘက်လောက်တနင်္ဂနွေလောက်အထိမပြောက်တော့ဘူးဆိုရင်တော့အဲဒီနမိတ်မှပြောင်းကပ်ထိုနမိတ်ကြီးဝေးနေခဲ့ရင်တော့အကပ်မခံဘူးနာသီးပြားနဲ့အနိကဆုံးနေရာမှာပုံမှညာတော့အဖြစ်တော့အကပ်ခံတယ်ပေါ်တဲ့ကောင်မလည်းနမိတ်ချောင်းကတိတ်ရှင်းနေရင်လည်းရှင်းတဲ့အတိုင်းတောက်ဆော်လိုက်မကပ်နဲ့နာသီးပြားနဲ့အနိကဆုံးနေရာမှာသာစိတ်ကလေးကပ်တာထက်လိုက်အဲဒီလိုကတ်ထားလိုက်လို့ဘာဝနာစိတ်ကဒီနမိတ်အာယုံနဲ့အာနာပါနနမိတ်အာယုံမှာတဏှာကြီးနှစ်နာရီစသည်ဖြင့်ငြိမ်ပြီးကတ်လာပြီဆိုရင်တော့တဖြည်းဖြည်းဒီနမိတ်ဒီဖြူရကနေကြီးပြီးတောက်လာတတ်တယ်။ဖြူနေတဲ့နမိတ်ကိုတော့ဥက္ကနမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကြီးပြီးအယောင်ထွက်လာတဲ့နမိတ်ကိုတော့ပရိဘာကနမိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီပရိဘာကနမိတ်ဆိုတဲ့အာယုံမှာဘာဝနာစိတ်ကိုတဏှာကြီးနှစ်နာရီစသည်ဖြင့်ငြိမ်ဆိုတာကတ်ပြီးဒီနေအောင်ထိုင်နေရအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်ဆိုချင်းကမှသွားရင်လည်းရှုရလည်းရှုထိုင်လည်းရှုအိတ်လည်းရှုလေ့ကျင့်ပေးရပါတယ်အဲဒီလိုလေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှတမာတိကညီမဆောင်ကပ်ပြီးတည်နေပြီတဏှာကြီးဒိဋ္ဌိရင်တဏှာကြီးရပြီတမိနိဒိဋ္ဌိလည်းတမိနိရတယ်နှစ်နာရီဒိဋ္ဌိလည်းနှစ်နာရီရတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့အတိုင်အောင်မြင်မှုရှိနေပြီဆိုရင်ထိုချင်းကမှသူရောက်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ကဇာယင်္ဂါကိုဆင်ញင်လို့ရတယ်အတ္တဇပုဂ္ဂိုလ်ဒီဇာယင်္ဂါကိုဆင်ញင်မှုနဲ့ပါစေဝင်စားမှုများပါစေဆိုပြီးတော့ဝိသုတိမေအထေရကသတ်မှတ်ပေးထားတယ်။အာထုဇပုဂ္ဂိုလ်ကုလိုနမိတ်ရဇပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်အပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ညီမစွာကပ်ပြီးတဏှာကြီးမနာကြီးစသည်ဖြင့်ဒီနေအောင်လေ့ကျင့်ပေးရတယ်။အဲဒီလိုလေ့ကျင့်တဲ့လုပ်ငန်းကိုစိုက်စိုက်စူးစူးအထူးမြဲမြန်ရှုအားတန်ဆန်းဟုခေါ်တတာအာရမဏုပနိစ္စနာဇန်လို့ခေါ်ပါတယ်။အာနာပါနအလုံးကြီးလင်းတောက်ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုစိုက်စိုက်စူးစူးနဲ့မြင်းမြင်းမြန်မြန်တီးတန့်နေအောင်စိတ်ကလေးတီးပြီးကတ်နေအောင်ရှုနေတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်လို့ဒါကိုဇန်လို့ခေါ်တယ်။မြင်းရှုမိုးပြန်နေတာကိုဇန်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။မြင်းရှုမိုးပြန်တဲ့လုပ်ငန်းကတော့အဘိညာဉ်နဲ့ဆိုင်တယ်။ဒါကအဘိညာဉ်ပဲ။ကုပြောနေတာကဇန်ပဲနော်။အဲ့လိုဇန်ဝင်စားမှုများရမယ်။ဇန်ရင်ကိုဆင်းနေတာနဲ့ရမယ်။ဒီတော့ဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံမှာအနည်းဆုံး၄၅၀တိုင်လောက်ဘာဝနာစိတ်ကဒိဋ္ဌံနဲ့အတိုင်းတဏှာကြီးဒိဋ္ဌံတဏှာကြီးနှစ်နာရီဒိဋ္ဌံနှစ်နာရီညီဝဆောင်ကပ်ပြီးဒီနေပြီဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဇာယင်္ဂါဆင်းခြင်းတိုင်းတယ်တော့မှတ်ကြတစ်ခုကတော့အဲဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်မှာတဏှာကြီးဒိဋ္ဌံပြီးတဏှာကြီးထိုင်လိုက်လို့တဏှာကြီးလုံးလုံးစိတ်ကကတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်ခါမှာမိမိကဘေးအတန်တွေကိုကြားမကြားနည်းနည်းတော့အကက်ခတ်ပါကြားနေလေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇန်ဒီဇက်တိုင်မရသေးဘူးနော်ကျိုးကြကျိုးကြဇန်ကရှော့ရှော့နေတဲ့သဘောရှိတယ်ဇန်တဲ့ရပြီဘာသာမှလည်းမကြတော့ဘူးဒီအလွန်ကြီးလင်းတတ်ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကလေးနဲ့မိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ဒီနှစ်ခုပဲညီမဆွာကပ်ပြီးနေတာကိုသိနေပြီဆိုရင်တော့ထိုချင်းကမှဇာယင်္ဂါဆင်ခြင်းလို့ရတယ်ဒီဇာယင်္ဂါလေးကဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးရင်တော့ရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးအိမ်အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဟရိယဝုဒ္ဓယောဂကိုမိတော်ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အတွက်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဇာယင်္ဂါကိုဆင်ခြင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟရိယဝုဒ္ဓရှိရဘက်ကိုခဏခေတ္တလှမ်းအာယုံဆက်ရတယ်ဥပမာတဏှာကြီးလောက်အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံမှာဘာဝနာစိတ်ညီမဆောင်ကပ်ပြီးတည်နေပါသေးလို့ဒိဋ္ဌံလိုက်တယ်။ဒိဋ္ဌံပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဟရိယဝုဒ္ဓနှလုံးအိမ်ရှိရာဘက်ကိုလှမ်းပြီးကြည့်ရတယ်။တဏှာကြီးပြည့်တဲ့အခါမှာမပြည့်သေးရင်တော့မကြည့်နဲ့။နောက်တစ်ခုဒီအပိုင်းမှာတတိထားရမယ့်အချက်ကတော့ဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူနေတဲ့အပိုင်းမှာဇံမဆိုင်ခင်အပိုင်းလေးကိုတော့ဥပ္ပသရသမာဓိနည်းမြေလို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ဇံဆိုင်ကြတဲ့အပိုင်းကိုတော့အပ္ပနာသမာဓိနည်းမြေဆိုပြီးဒီလိုသမာဓိနှမျိုးခွဲခြားပြီးသတ်မှတ်ထားတော့ဥပ္ပဇ္ဇရတမာတိနေမြေအပိုင်းလေးမှာခဏခဏဘဝင်ကြနေတတ်တယ်ဘဝင်ဆိုတာကတော့အတိတ်မရဏအတိတ်ဘဝဒေဂဏိကလာမရဏတဏ္ဍဇောကယူထားတဲ့အာယုံကိုသာလှမ်းသိတယ်ပိစုံပန်ကုလက်ရှိရှုနေတဲ့အာယုံဆိုရင်ဘာအာယုံမှမသိဘူးကုအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုရှုတယ်အဲ့ဒီနမိတ်ကိုလည်းမသိတော့ဘူးဘာမှမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီဘာမှမသိတဲ့ဒီစိတ်က
အနိမရဏတဏ္ဍာဇောရဲ့အာယုံကိုတော့သိတယ်ပိစုပန်အာယုံမှန်နှမြတာမသိတယ်အဲ့ဒီဘာမှမသိတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုဘယ်ကမထမ်းမဲ့ရှုရှုပေါ့လေမြတ်တော်အဖေတမာရီအတော်အသင့်ဖြစ်လာရင်တော့နည်းနည်းဒီဘဝင်ကြမှုလေးတွေကတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘဝင်ကြနေတာကိုပဲမဆက်ပြီးဖွဆက်ပြီးလို့ယူဆရင်တော့လမ်းဆုံးသွားပြီဒါလမ်းဘာသာနဲ့တွေ့တဲ့ဘဝတစ်ခုရှုံးသွားတာပဲနော်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အဝေးကြီးရှိသေးတယ်ရုပ်နာတော့မသိတဲ့အဆင့်ပဲဖြစ်ပါသေးတယ်ဒီတော့ဒီအာနမနပြိဘကနမိအာယုံမှာဘာဝနာစိတ်ကတဏှာဤမနာဤစတဲ့ဖြင့်ညီဝဆောကပ်ပြီးဒီနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်ရမလဲဟရိယဝုဒ္ဓရှိရဘက်ကိုမိမိဒိဋ္ဌံနဲ့တဏှာဤပြည့်တဲ့အချိန်ခါလောက်ဆိုကြဆိုလှမ်းပြီးကြည့်ရတယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဝိတ္တဝိစရပိတိဒုက္ခဧကခရာခေါ်တဲ့ဒီဇိုင်းငါးငါးပါးထင်ရှားနေတာတွေ့လိမ့်မယ်ဝိတ္တဆိုတာကအာနမနပြိဘကနမိကြည်လင်နေတဲ့နမိပဲနော်အာနမနပြိဘကနမိအာယုံဘောသောစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းသဘောဝိစရအာနာပါနမိဘကနမိအာယုံကိုထက်ခါတက်ခါသုံးသပ်ဆင်ခြင်နေခြင်းသဘောပိဋိအာနာပါနပြိဘကနမိအာယုံကိုနှစ်သက်နေခြင်းသဘောဒုက္ခအာနာပါနပြိဘကနမိအာယုံဤအယတာကိုချမ်းချမ်းသာသာခံစားနေခြင်းသဘောဧကကတအာနာပါနပြိဘကနမိအာယုံတစ်ခုတည်းဘောတို့စိတ်ကြရောက်နေခြင်းသဘောတည်ငြိမ်နေခြင်းသဘောပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရားလေးဘယ်နှခုလဲ၅ခုသဘောတရား၅ခုတို့ရဲ့အပေါင်းကိုဇန်လို့ခေါ်တယ်ဝိဒဝိသရာပိဋိဒုက္ခဣကခရာတလုံးစီတလုံးစီကိုတော့ဇန်အင်္ဂါလို့ခေါ်တယ်လက်တခုဆိုကြစို့ဝင်ရောတော့လဲဘင်းတော့တဘိုးတော့စသည်ဖြင့်အလုံးပေါင်းစုထားတဲ့အပေါင်းအစုကိုတော့လဲလို့ခေါ်တယ်တခုစီတခုစီဖြုတ်ထားလိုက်တော့ဒါကဝင်ရောဒါကလဲဘင်းဒါကဓာန်ထမ်းမောစသည်ဖြင့်တခုစီတခုစီခွဲကြပြီးတော့ခွဲရတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီဇန်ငါငါးခုရဲ့အပေါင်းကိုဇန်လို့ခေါ်တယ်။မြေရှုမိုးပြန်နေတာကိုဇန်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲဒီဇန်ငါငါးခုရဲ့အပေါင်းအစုကိုဇန်လို့ခေါ်တယ်။ဇန်တစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုတော့ဇန်ငါလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီဇန်ငါငါးပါးကဘုန်းကြီးပြောတော့မပြောချင်ပါဘူး။ဒါပြင်းနဲ့လဲတရားနဲ့အဝေးကနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ငဲ့ညာပြီးတော့နည်းနည်းတော့ပြောရမှာပေါ့။ဇန်ငါငါးပါးကဆင်ញင်စမှာမြတ်တော်အဖေတစ်လုံးစီပေါ်တတ်ပါတယ်။ယောဂီကထက်ခါတက်ခါလေ့ကျင့်ပေးပါများလာလို့ရှိရင်တဏှာကြီးကြော်ပြီးတဲ့အခါပေါ့ထက်ခါတက်ခါလေ့ကျင့်ရင်တော့ပြင်းလို့ပေါ်တယ်နော်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းဃာကြီးကညာနဲ့မှမထူးမခြားဖြစ်နေသေးရင်တော့မိမိရှင်မြတ်ဖြစ်တဲ့အာနန္ဒပရိဘကနမိအာယုမှာပဲစိတ်ကိုညီဝဆောင်ကပ်ပြီးဒီနေ့အောင်ကြိုးစားရတယ်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှငြင်းကြီးဆုံးမှတစ်ခါပြန်ကြည့်ဒါတဏှာကြီးကြော်မှလေ့ကျင့်ပါအဲဒီလိုလေ့ကျင့်ပါများလာရင်ဒီဇိုင်းဃာကြီးပြန်လို့ပေါ်တာတွေ့ပြီတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပရမသန္တမာတိကိုခိုင်ကအောင်ဝတိဘောငါးတန်နိုင်ငံ့အောင်လေ့ကျင့်ရတယ်။ဒိုင်းကကိုအချိန်မျိုးဆင်ញင်လို့ရအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်။ဇီးဆံကိုဝင်စားခြင်းတဲ့အချိန်ခါမှာအချိန်မျိုးဝင်စားလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်။ထခြင်းတဲ့အချိန်ခါမှာအချိန်မျိုးထလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်။တဏှာကြီးဒိဋ္ဌာယင်တဏှာကြီးရအောင်၊တမိနိဒိဋ္ဌာယင်တမိနိရအောင်လေ့ကျင့်ထားရတယ်။အရင်မှဇိုင်းကကိုဆင်ញင်တဲ့အပိုင်းမှာမနောဒရဝဇန်းနဲ့ဆင်ញင်တဲ့အပိုင်းဇောနဲ့ဆင်းခြင်းနဲ့အပိုင်းဆိုနှစ်ကဏ္ဍရှိတဲ့အ내ကမနောရတာဝဇန်းစိတ်နဲ့ဆင်းခြင်းနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇောနဲ့ဆင်းခြင်းနာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးအတူတူပဲနော်အဝဇနာဝတိနဲ့ပစ္စဝခဏဝတိဆိုပြီးတော့ဒီလိုနှစ်ခုခွဲထားတယ်ပေါင်းလိုက်တော့ဝတိဘော၅ဌာအဲ့ဒီဝတိဘော၅ဌာနိုင်နေအောင်တော့လေ့ကျင့်ပြရပါတယ်လေ့ကျင့်လို့ကျင့်ရပြီဆိုရင်တော့ဒုတိယဇန်ကုနိုင်တယ်ပစ္စဝနီးအယဉာဏ်နောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဝိဒနဲ့ဝိသရနှစ်ခုကိုတလုံးစီဖြုတ်ရတယ်ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဝိသဝိဒနဲ့ဝိသရကိုပြန်လူဖြုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြုတ်လဲလို့မျိုးတော့ဒီဝတိဘောငန်းတံနိုင်နေအောင်ပရမဇန်ကိုလေ့ကျင့်ပြီးတယ်တော်ကောင်းကဒီပရမဇန်ဒီနိဗ္ဗာန်ယံလူနဲ့အနိကတဲ့နိဗ္ဗာန်ယံလူဆိုတာကစိတ်ကလေးတော်လေးဒီအာနာပါနပရိဘကနမိမှာငြိမ်သွားမှဒီရာဂတောတာမောဟဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်အငြိကြီးတွေကကွာကျသွားတာမငြိမ်ဘူးမှဒီရာဂတောတာမောဟတွေကတစ်လှည့်စီဝင်ဝင်ပြီးတော့နှောက်ရက်တက်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီပရမဇန်ဒီနိဗ္ဗာန်ယံလူနဲ့လည်းနှီးတယ်ဒုတိယဇန်လောက်လည်းမငြိမ့်တဲ့ခုဝိဒဝိဇာရတွေကလည်းယုံရင်ကျန်းတဲ့သဘောရှိတယ်။ဘယ်လိုယုံရင်ကျန်းတဲ့လဲလို့မေးတော့မိမိတို့ကငြိမ့်တဲ့တမာတိကိုလိုချင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ငြိမ့်တဲ့တမာတိကိုလိုချင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးအဖို့ပေါ့ဒီအာယုံဘောကိုစိတ်ကလေးတင်တင်ပြနေရတာကဝိမန်းနေတယ်။ဒီအာယုံကိုထက်ခတ်တက်ခတ်သုံးသပ်နေရတာကဝိမန်းနေတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပင်မမှုရှိနေတဲ့အတွက်စိတ်ရဲ့ကြမ်းကြမ်းနေတဲ့အမူအရာတစ်မျိုးပဲလို့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ဝိတ္တဝိဇ္ဇာကိုအလုံးမရှိတဲ့စိတ်ထား
မတင်ရဘဲနဲ့ညင်ညင်ပိုကောင်းမှာပဲမတုံးတာဘဲနဲ့ညင်ညင်ပိုကောင်းမှာပဲဒီလိုစိတ်ထားလေးနဲ့ဒီအလွန်ကြည်လင်တတ်ပါနေတဲ့ဒီအာနာပါနပရိဘကနဘိတ်ကိုစိတ်ကလေးစိုက်ပြီးကပ်ကြည့်နေရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဝိတဝိဆရာပြုတ်သွားလိမ့်မယ်ပီတိဒုက္ခဤကကရာဇိုင်ကသုံးပါးရှိတဲ့ဒုတိယဇံကိုကူးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဒုတိယဇံကိုလည်းဝိတိဘငါတာနေနေအောင်လေ့ကျင့်တယ်လေ့ကျင့်ပြီးပီတိကိုဖြုတ်ချင်တဲ့ပြုတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီအာနာပါနပရိဘကနဘိတ်ကိုပဲရှိရတယ်ရှိလိုက်လို့ရှင်ပီတိပြုတ်သွားခဲ့ရင်ဒုက္ခဤကကရာဇိုင်ကနှစ်ပါးရှိတဲ့တတိယဇံစိုက်မယ်တခါဒုက္ခပြုတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီအာနာပါနပရိဘကနဘိတ်ကိုပဲထပ်ပြီးရှုနေခဲ့ရင်ဒီဒုက္ခဤကကရခေါ်တဲ့တတိယဇံကိုဝတိဘောငါတနေနေအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အခါပေါ့နော်ဒုက္ခပြုတ်သွားရင်ဥပ္ပဒုက္ခနေရာမှာဥပ္ပခခေါ်တဲ့အလုံးကြီးသက်နေတဲ့ဝေဒနာတစ်မျိုးဝင်လာလိမ့်မယ်နော်ဥပ္ပဒဤကကရခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးရှိတဲ့သရုတ်တဇံကိုဆိုက်မယ်ဒီသရုတ်တဇံကိုဆိုက်မယ်ဆိုက်အမတန်ထင်ရှားတဲ့အမတ်တတခုကတော့အသက်မရှူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှူနေသေးရင်တော့သရုတ်တဇံကိုမဆိုက်သေးဘူးအသက်လုံးလုံးမရှူတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သရုတ်တဇံဆိုက်သွားပြီအဲ့ဒီသရုတ်တဇံကိုလည်းဟောဒီဘောငါတနေနေအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကဘယ်ကမ္မထံကုကျင်လဲကမ္မထံ၄၀ရက်ကကုကျင်တဲ့ကမ္မထံကုလို့ရတယ်။ဝိပဿနာသွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲ။ယုတ်ကမ္မထံကနေစသင်းစည်းတဲ့စနစ်တစ်ခုနံကမ္မထံကစသင်းစည်းတဲ့စနစ်တစ်ခုနှစ်ခုရှိတဲ့အ낵ကစိတ်တဲ့စနစ်ဖြင့်ယုတ်နံကိုသင်းစည်းနိုင်ပါတယ်။ဒီတော့ဓကမ္မထံကနေစသင်းစည်းတဲ့စနစ်ကလေးနည်းနည်းအတိုးချုပ်ပြောမယ်။ဓဘယ်နှပါးရှိလဲ၄ပါးပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်မာမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကမစပြီးတော့မာတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်။ကြမ်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးကြမ်းတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်။လေးမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးလေးတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်။အာမြင်မှုရခဲ့ရင်တော့ပြော့မှုထင်ရှားတဲ့တဏှာပေါ့အောက်အတွက်နှုတ်ခမ်းသားလေးကြည့်နော်။ပြော့မှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးပြော့တဲ့သဘောချောမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးချောတဲ့သဘောလေးမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးလေးတဲ့သဘောတကူလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်။မာကျန်လေးပြောချောပေါ့ဒါပထဝီဓာတ်သဘောတရား6ခု။အောင်မြင်မှုရပြီဆိုရင်တော့နည်းနည်းကြောလိုက်။ပူမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးပူတဲ့သဘော။အေးမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးအေးတဲ့သဘောတကူလုံးမြင်အောင်ရှု။ဒီစောဓာတ်။အောင်မြင်မှုရရင်ဝါယောဓာတ်ကုလိုက်။ထောက်ကမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးထောက်ကတဲ့သဘော၊တွန့်ကမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးတွန့်ကတဲ့သဘောတကူလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်။ထောက်တယ်ဆိုတာကခဏအင်ကိုညင်အောင်ထိမ့်ထားတဲ့သဘောလေးပဲ။အင်းဒီအင်ပြောရမယ်ကြရင်ကြားခေါ်တဲ့ဒုတိယချောင်းနဲ့ကန်ထားတယ်လို့ထောက်ထားတဲ့သဘောလေးပဲ။ဒုက္ခမှုဆိုတာကခုနကဝင်လေထွက်လေပဲ။ခေါင်းအလေးလောက်မှစိတ်ကလေးဆိုင်သွားလေးနည်းနည်းဖိတာအသက်ရှူကြည့်တွန်းမှုအားတွေထင်ရှားနေတာတွေ့ရပါတယ်နော်။အဲဒီဒုက္ခမှုထောက်ကမှုသဘောကဝါယောဓာတ်ပေါင်းလိုက်တော့တသဘော10ခု။ပထဝီဓာတ်သဘောတရား6မျိုး၊ဒေဇောဓာတ်သဘောတရားဘူမှုအင်းမှု2မျိုး၊ဝါယောဓာတ်သဘောတရား6မှုတွန်းမှု2မျိုး။ပေါင်းလိုက်တော့10မျိုးအဲ့ဒီ10မျိုးကိုထပ်ခါတက်ခါရှိရင်ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောပေါ်လာမယ်။သွားအရင်တော့ရှားအရင်တော့ရှားပြားတော့အဲ့ဒီလိုယူစည်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆိုင်ရယူစည်းတဲ့သဘောတကူလုံးအတားကြအယိုးကြအရေးကြအကျိုးကြဆိုင်ကြည့်။တကူလုံးမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။ကြည့်လိုက်ကြကယူစည်းဖွဲ့စည်းသဘောထင်ရှားပြီဆိုရင်ဒီယူစည်းဖွဲ့စည်းသဘောကအဘောဓာတ်ပေါင်းလိုက်တော့ definite ဘာဖြစ်သွားလဲ4ပါ။အဲ့ဒီ4ပါးကိုရှုတတ်ပြီဆိုရင်တော့ဘုရားဟောဒေသနာအတိုင်းအစဉ်အတိုင်းပြန်ရှုရတယ်မာကျန်လေးပြောချောပေါ့ယူစီဖွဲ့စီဘူးအေးထောက်တွန်းအဲ့ဒီသဘောတရားနှစ်ခုကိုခြေစံကောင်းစွာတွက်အောင်ရှုတွက်ပြီဆိုရင်ခြုံကြည့်မိမိထိုင်နေတာကိုအပေါ်ကစိတ်ကြည့်တဲ့ပုံစံဖြင့်ဒီကုလုံးကငုံကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီလိုငုံကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါလေးမှာဓာတ်ရင်ကပြန်ညူလို့ပေါ်နေပြီဆိုရင်တော့မာကျန်လေးပြောချောပေါ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်ယူစီဖွဲ့စီကိုကြည့်ပြီးတော့အဘောဓာတ်ဘူးအေးကြည့်ပြီးဒေဇောဓာတ်ထောက်တွန်းကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်အဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်ရှုစိတ်ကိုညင်အောင်ထိပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဤဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်အဲ့ဒီလိုတက်ခတက်ခရှုလိုက်ပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲတပြေးပြေးစိတ်ကဓာလေးပါအာယုန်နဲ့ညီဝဆော့ကပ်ပြီးဒီနေမပကြောင်လဲဟိုဘက်ကအာနာပါနဖြင့်တမာတိကိုမိမိကသရုတ်တဆန်ဆိုက်အောင်တမာတိထူထောင်ပြီးမှထိုင်နေထိုင်နေတော့တမာတိထူထောင်ထူထောင်ရပါတယ်နော်အာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကိုအာယုန်ယူပြီးတော့သရတ္တဇာတမာတိဆိုင်အောင်တမာတိထီထောင်ပြီးမှဒီတလေးပါကိုရှုလာတဲ့အတွက်ဟိုဘက်ကတမာတိကကျေးဇူးပြုပေးလိုက်တော့ဒီဘက်မှာတလေးပါအပေါ်မှာစိတ်ကညီမမှုလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရလာတယ်။တလေးပါအာယုန်နဲ့စိတ်ကညီမဆော့ကပ်ပြီးဒီလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်ရတလေ။တလေးပါအာယုန်မှာညီလက်ညီအောင်ကပ်ပြီးတော့ရှုရတယ်။ရှုလို့ညီပြီဆိုရင်တော့ပထဝီဓာတ်မှာမာတဲ့သဘော။အဘောဓာတ်မှာယူစည်းတဲ့သဘော။ဒေဇောဓာတ်မှာပူတဲ့သဘောဝါယောဓာတ်မှာထောက်တဲ့သဘော
အဲ့ဒီ၄ခုကိုဥစားပြီးရှုလိုက်ရှုလို့ငြိမ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာတတ်တယ်လဲအချူစဖွက်တတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီအချူစပေါ်နေရတယ်လဲဆိုတာကတော့ဥစဉ်တို့ရေခဲလုံးတစ်ခုကြည့်ပေါ့အမှတ်တမဲ့ပြုံးနေတဲ့ခလန်းလန်းကကြည့်လိုက်ရင်တော့ဖြူနေတယ်လို့ထင်ရတယ်ဒေချာအနောက်ကကြည့်လိုက်တော့ကြီးနေပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီအကြည်တတ်ကိုမတွေ့ခင်လေးမှာအချူပြင်ကိုစတွေ့ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချူမှလည်းဓာတ်၄ဘက်ကိုမြင်အောင်ဆက်ပြီးစိုက်ရပါတယ်စိုက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေခဲလုံးဖန်လုံးမှန်လုံးလို့ကြည့်နေတဲ့အကြည်တွေ့တယ်ဘာအကြည်လဲလို့မေးတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ယုံလောကမှာဘုရားရှင်ကအကြည်တတ်ဘယ်နှမျိုးဟောခဲ့လဲ၅မျိုးမျက်စိအကြည်နာအကြည်နှာခေါင်းအကြည်ရှာအကြည်ကိုယ်အကြည်ဆိုပြီးအကြည်ရုပ်ဘယ်နှမျိုးဟောထားလဲ၅မျိုးအဲ့ဒီကိုယ်အကြည်ဆိုတာကတကယ်လို့အနှံပြားရှိတယ်မရှိတဲ့နေရာမရှိဘူးတကယ်လို့အနှံပြားရှိတော့ဒီအကြည်ရုပ်ကိုကလပ်အမှုန်လေးတွေမတွေ့ခင်ပြင်လိုက်အတုံးလိုက်အခက်လိုက်ကြီးတွားတွေ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြည်ပြင်းမှအကြည်တုံးမှလည်းဓာလိဘကိုမြင်အောင်ဆက်ဆက်ရတယ်ဆက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမီရင်ကြောင်းနေတဲ့တော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအမှုန်လေးတွေလောလောလေးနဲ့တွေ့တတ်တယ်အကြည်တုံးကြီးကပြိုခွင်းသွတ်တတ်တယ်နော်လလနဲ့ဒီအကြည်ပြင်းကြီးကကွဲထွက်မတော်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့အကြည်ပြင်းမှာအာဂတတ်တတ်ရှိနေရလို့အာရုံယူပြီးတော့ဒီလင်းအောင်ကြီးစအကူကြီးနဲ့ဆက်လိုက်ရင်အမုံလေးတွေဆက်တွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီအမုံလေးတွေတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမှာတမုံတမုံမှာပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောဓာလိဘမြောင်ဆက်ဆက်ရတယ်အဲ့ဒီဓာလိဘကိုမြောင်ဆက်ပြီးဆက်လို့မှမရဘူးအမုံလေးတွေကပေါ်လာပြောက်ထားကတိတ်မြန်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုတ်ဖို့ကမလုပ်ရလဲတကယ်လို့ရှိနေကြအတန်ချုံပြီးတော့မာရန်ဆက်လက်အမုံလေးတစ်ခုမှမာရန်ဆက်လက်ပျောက်သွားတဲ့တမုံပြောင်းဆက်ပျောက်သွားတဲ့တမုံပြောင်းဆက်အဲ့ဒီလိုထိုက်ခတ်တက်ကရှုလိုက်လို့အမုံတိုင်းမှာမာရန်သဘောပေါက်ရင်မာရန်ကျန်းတဲ့နှစ်ခုပေါ့နှစ်ခုသဘောပေါက်သုံးခုဆက်ပြီးတဖြည်းဖြည်းပြောင်းဆက်ရပါတယ်နော်ဆက်လိုက်လို့ဒီအမုံတိုင်းမှာဓာလိဘမြင်းမြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဣမေသတ္တရမဟာဘူတေပရိက္ခဏန္တတဥပါဒါရူပံဘဂတံဟောတိဟောသမောအထက်ကြီးကဖွင့်ထားတယ်ဒီယုတ်ကလာတဲ့ယုတ်ကလာအတိုင်းအမှုန်တိုင်းမှာဓာတိလေးပါးကိုမြင်အောင်ဆက်နေရင်ကျွန့်ကြံနေတဲ့ဥပါဒါယုတ်တွေထင်ရှားလာပြီ။အဲဒီကျွန့်ကြံတဲ့ဥပါဒါယုတ်တွေတင်းကြီးပုံကတော့စနစ်တကျဆရာသမားနဲ့တချင်းကလေ့လာပြီးတော့နော်။အဲဒါဒီယုတ်တွေကိုဥပါဒါယုတ်က24မျိုးရှိပါတယ်။ယုတ်တို့ညီလေးကလာခေါ်တဲ့အမှုန်လေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်တော့အမှုန်တိုင်းမှာဓာတိလေးပါးကိုဥဆောင်ပြီးတော့အစင်အနအရတာဩဇာအစရှိတဲ့ဥပါဒါယုတ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်းကြီးရတယ်။အဲဒီယုတ်တရားတွေကိုတင်းကြီးတဲ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နန္ဒရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးသိသိနှိုင်းပါတယ်နော်အဲ့ဒီနန္ဒရားတွေကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာဖတ်တာကဆက်ပြီးသိသိတဲ့နီးဝေနာကဆက်ပြီးသိသိတဲ့နီးအသိစိတ်ဝိညာဉ်ကဆက်ပြီးသိသိတဲ့နီးဆိုပြီးတော့ယောယောသုတ္တဝိပဿနာယဏိကပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ညွှန်ကြားထားတာရှိတယ်ဒါကတော့သမထယဏိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းကမ္မဝဆရနန္ဒရားတွေကိုသိသိတဲ့နေရာမှာဒီနီးစနစ်သုံးခုအတိုင်းပဲသိသိရတယ်သမထယဏိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒါသုတ္တဝိပဿနာယဏိကပုဂ္ဂိုလ်အဲ့အတွက်ညွှန်ကြားထားတာနော်သမထယဏိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လဲကာမဝဆရနန္ဒရားတွေကိုဒီစနစ်သုံးခုအတိုင်းပဲသိသိရပါတယ်သမထယဏိကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဇန်နန္ဒရားကနေအစသိသိရင်လဲသိသိလို့ရတယ်နော်ဇန်နန္ဒရားတွေကသိသိတဲ့အပိုင်းမှာကိုနကဝိနည်းဝိစရပိဋိဒုက္ခအင်္ဂခရာခေါ်တဲ့ဇန်ငါရီကိုမိမိကသမထဘိုင်းမှာတက်ကရှုတတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နံကမထဘိုင်းကိုပြီဆိုလို့ရှိရင်လဲအဲ့ဒီဇန်နန္ဒရားတွေကနေအစပြီးတော့သိသိရပါတယ်သိသိတဲ့အခါမှာပရမဇန်ကုလိုအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပရမဇန်နန္ဒရားဆိုရင်34လုံးအထိရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီနန္ဒရားလေးတွေကိုလည်းစနစ်တကျဆရာသမားနဲ့ချင့်ကပ်ပြီးတော့လေ့လာရပါတယ်သိသိရပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်ဒီနန္ဒီကိုသိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါယုတ်တရားနန္ဒရားဆိုပြီးယုတ်နံခွဲရတယ်ယုတ်တခါဒီယုတ်နံကလည်းယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနဲ့ပြမမရှိဘူးအသက်ကလူရကဝိညာဉ်ကအတ္တကမရှိဘူးယုတ်တရားဆိုဖို့နန္ဒရားအဆုတ်ကမရှိတယ်ဆိုတာကိုညနေမြင်အောင်ကြည့်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဇီဝအတ္တမရှိယုတ်နံမြတ်သာရှိတယ်ဆိုပြီးယုတ်နံကိုပိုင်းခြားမှတ်သားရတယ်အဲဒီလိုယုတ်တဲ့နန္ဒီကိုပိုင်းခြားမှတ်သားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဣဇ္ဇတမှာယုတ်နံသိသိယုတ်သိသိချင်းနန္ဒသိချင်းယုတ်နံသိသိချင်းယုတ်နံပိုင်းခြားမှတ်သားခြင်းဆိုတဲ့ဒီလုံငန်းရ၄ခုပြုလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဗိဓိတာကိုပြောင်းပြီးတော့အလားတူပဲယုတ်သိသိချင်းနန္ဒသိချင်းယုတ်နံသိသိချင်းယုတ်နံကိုပိုင်းခြားမှတ်သားခြင်းဆိုတဲ့ဒီလုံငန်းခွင်၄ခုကိုတဆင့်တက်ပြီးပြုလုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒီလုံငန်းခွင်ကိုဘုရားရှင်ကဒီအာနာပါနပပအပိုင်းမှာဘယ်လိုခေါ်လဲဣတိဣဇ္ဇတံဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဗိဓာဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဣဇ္ဇတဗိတဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဒီလိုခေါ်ထားတယ်ဣဇ္ဇတမှာလဲရူပကာယနာမကာယတနည်းအားဖြင့်အတ္တတပတ္တကာယရူပကာယနာမကာယယုတ်တရားနန္တရားတွေသိသိဖို့ဗိဓိတမှာလဲယုတ်တရားနန္တရားတွေသိသိဖို့ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားထားတယ်
အဲဒီရုပ်နဲ့နေဣဇ္ဇဒပိဒါနှစ်ဌာနမှာတဖြည်းဖြည်းချက်ထွေပြီး30တဘုံကိုအောင်သိစိတ်တက်ပြီးဆိုရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှေ့တဆင့်တက်ပြီးဘာလို့ရမလဲသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မဝိဟရတိဝိဇာတနာဥပဒံတင်္ဂရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေထိရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးယုတ်တရားနန္တရားတွေထိရှားဖြစ်ပုံဝိဇာတနာဥပဒံတင်္ဂရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်ငင်းခြင်းကြောင့်အကျိုးယုတ်ဒီနန္တိချုပ်ငင်းပုံမြင်အောင်တဆင့်တက်ပြီးရှုအပ်ပါရဲ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကပစ္စယပရိကဉာဏ်သမထနာဉာဏ်ဥရိယပြဉာဏ်ဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်သုံးပါးပေါင်းစုပြီးဟောတာပါရဲ့ဒီတော့အတိတ်ကမိမိကဘယ်လိုအဝိဇ္ဇာတနာဥပဒံတင်္ဂရကံဉာဏ်ချင်ရင်ပြီးတော့ကံဉာဏ်ထူထောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မိမိကိုယ်တိုင်ဒီအပိုင်းမှာသိအောင်မြင်အောင်ရှုအပ်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုသမုဒိယလက်ဆက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတိအောင်ရှုတဲ့အပိုင်းဆိုပြီးစာပေကျမ်းကအများကဖော်ပြထားပါတယ်။အရိယသရကောင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီသစ္စာ၄ပါးသိကြလားမသိဘူးလား။သိကြတယ်။သစ္စာ၄ပါးထဲမှာဒီသမုဒိယသစ္စာကြဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာကိုကသိရမလားမသိရဘူးလား။သိရမယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကခဏကဂတုလဘတ္တသုတ်တမယဟန်ဒီကိုအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပြစ္ဆုတ်ဘဝခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုပါထည်သွင်းပြီးဥပဒနာရှုဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်။အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတင်္ခါရကံဆိုတဲ့ဒီဘဝကိုပြုစုပြုထောင်စေတတ်တဲ့သို့မဟုတ်ဒီဘဝခန္ဓာငါးပါးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတင်္ခါရကံဤကဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့တယ်လဲအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ဒါကြောင့်အတိတ်ကကံကိုသိကြည့်ရင်တော့အတိတ်ခန္ဓာငါးပါးကိုလှမ်းပြီးရှုဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်တခါပြစ္ဆုတ်မှာထူထောင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတင်္ခါရကံဤကြောင့်နောက်အနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်မှာကိုလည်းမြင်အောင်ရှုဖို့ဖျားရှင်ကဒီသတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်နဲ့မှထည့်ဟောထားတယ်ဒါကြောင့်အနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးကိုလည်းလှမ်းရှုဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နော်အတိတ်နာကရှုခွက်တွေကဒီသတိပ္ပံကျင့်စဉ်ထဲမှာလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒီလိုအဝိညာတနာဥပါဒံတင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းများတွေကြောင့်အကျုံးခန္ဓာငါးပါးထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုအတိတ်မှာရောအနာဂတ်မှာရောပြစ္ဆုတ်ဘဝမှာရောအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ဘဝကာလ၃ပါးလုံးမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်အောင်သိသိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုမင်းကြီးမိတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအကြောင်းတရားအနေနဲ့ကဒီအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ဘဝဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓဩလရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒ္ဓလူရတန်တိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တဆက်တမျိုးသောအချင်းအချင်းဒီနေ့ဒီခန္ဓာငါးပါးတွေကိုမလိုရမလဲဖြည်းဖြည်းပြတ်ထားကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့တွင်းတွင်းရှုရတယ်ဖြည်းချင်းပြင်းချင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့တွင်းတွင်းရှုရတယ်မပြည့်ရှိတဲ့အခြေခဲအခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တသဘောတရားတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့တွင်းတွင်းရှုရတယ်အဲဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးတွင်းတွင်းရှုလိုက်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကရင့်ကျက်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲဧဝံပတံဘိက္ခဝေသုတဝါရိယတဝကရူပတမိံဖြင့်နိဗ္ဗိန္တတိဝေဒနာယပိနိဗ္ဗိန္တတိတေညာယပိနိဗ္ဗိန္တတိသင်္ခါရေသူပိနိဗ္ဗိန္တတိနိဗ္ဗိန္တဝိရိဇ္ဇတေဝိရာဂဝိမုစ္စတိဝိမုဒ္ဒတမေဝိမုဒ္ဒမိတိညာနာဟောတိခီနာဇတိဝိတိတံမြမစရိယံကတံကရဏိယနာပရံဣဋ္ဌတာယတိပသနာတိအဲ့ဒီလိုဝိပဒနာဉာဏ်ဖြင့်ဒီခန္ဓာငါးပါးအတိတ်နာကပိစ္ဆုံပံဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓဩလရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတလူရတန်တိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့တဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးတွေကိုသူမင်းကြီးဝိပဿနာရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာငါးပါးတို့အပေါ်မှာညင်းွေလာမယ်ယုံမုံလာမယ်ဆက်ဆုပ်လာမယ်ညင်းွေခဲ့ရင်နိဗ္ဗိဒဉာဏ်နဲ့ရင့်တန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်အလုံးရင့်ကျက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာမယ်ထိုအစဉ်ဉဏ်တော့မဉဏ်တွေကဆံရဆံရကိလေသာကိလေသာတွေကိုအစဉ်စဉ်ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတဏှာရာဂတွေလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားမယ်တဏှာချုပ်ငြိမ်းရင်တဏှာဥဆောင်နေတဲ့ကိလေသာအလုံးလည်းချုပ်ငြိမ်းသွားပြီနော်ရာဂကုန်ရင်အရတ္တဖို့ဆိုင်ပြီအရတ္တဖို့ဆောက်တဲ့ဆိုင်တဲ့အခါကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်သွားပြီကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်ခရင်ငါကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်ရပြီဆိုတဲ့အဘိညာဉ်နဲ့ပိဿဝကနာဇောရီစောလာတော့မယ်။အဲ့ဒီပိဿဝကနာဇောရီရဲ့အဆုံးမှာဟာဟာပရိသန္ဒီနေမှုဂုံကြီးငါလူသာသနာတော်နဲ့ကျင့်နေကျင့်တတ်တဲ့မဲ့အခြေကိုကျင့်ပြပြီ။သာသနာတော်နဲ့ပြည့်နေပြည့်တတ်တဲ့မဲ့ကိစ္စကိုလည်းငါပြည့်ပြပြီ။နောက်တတ်တဲ့ဗန်ဒီအရိယာမဲ့ညာရရှိဖို့ရန်အတွက်ငါအတွက်ကြိုးပမ်းဖို့ရန်ကြိုးစားအထောက်ဖို့ရန်မရှိတော့ဘူးဆိုတာဒီအချိန်ခါမှာကိုယ်တိုင်သိသွားပြီလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကအသေးစားကိုအဆုံးသတ်လိုက်တယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့ကအရတ္တဖို့ဟောက်နိဗ္ဗာန်ကိုအလိုရှိပဲဘာလဲဆိုရင်ဘာလို့မလဲအတိတ်အနာဂတ်ပိစ္ဆုတ်ဗံဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓဩလရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒ္ဓဒုရတန်တိကခေါ်တဲ့တစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအခြေအဖြစ်ဒီနေ့ဒီခန္ဓာငါးပါးတွေကိုဘာလို့ရမလဲ

သစ္စေကနှင့်အရိယာနယ်လောင်းဟိုတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့သည်ဂမ္ဗီရာစိတ်တကနည်းနည်းတဲ့တတ်ဘောတွေကိုနည်းနည်းစွာကြံစင်အကြံကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကာမေရှိကပြုဖန်ကုသောကံတို့စီမံထောက်မှလက်ရောက်ရသာညာလာဇဏီတဲ့ကြည်ကြည်ငယ်နှင့်ဤနယ်ရောယူကိုတော်တို့ပိုင်သားသည့်ကာမဝတ္ထုအစုစုတို့ကိုဣဒဝါငါတို့ပိုင်ညာဤကာမတရားတို့သည်အများနှင့်ဆက်ဆံပေးတိကဝန်ချမ်းရန်၏ကမြောင်များတကယ်ကိုကြောက်လန့်ပွေဒီပါဒကဟုကြောက်အရောညံကျွဲလွတ်လွတ်ကြည်စွန့်ပဲတော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ပါပဲစိန်သူဂရဝါဒသံဘာဒဟုကိစ္စများများလူတို့ကောင်ဝှ่นောင်းကိုလွတ်အောင်ကြုံနှည့်ရုံကန်ထွက်၍နှစ်သက်ရှင်လန်းရှင်ဟံပြု၍တောထွက်တော်မူကြလေကုန်မည်ဒုံမေပြီမြတ်နေခမဒအတရာဟုသန္တာကိန်အောင်တင်သူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲပပိစီတဝုထုကာမဟုသည်။မှမရအရာကြုံနှည့်ရုံကန်ထွက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူဝေဒလာသမရိတာမိဖြာခုံမင်ပုံအတွင်တို့ရှိခင်လေးမြတ်နှစ်သက်အပ်တော်သီလကိုစီကိုငါရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒီထိုဖရာအလျာပစ္စေကာနှင့်အရိယာနယ်လောင်းဟိုတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့ကိုအနုသိခါဟောအတုလိုက်ခါကျင့်တရားကို

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်ဆယ်ရက်နှစ်လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောရှင်အနုရာရယဟန်ဥပမာပြဒိဋ္ဌိပြုတ်ရေးအမှတ်နှစ်တရားတော်
1: အနာကိုယ်ထဲမှာဘာပဲစပေါ်ပေါ်ဒုက္ခသစ္စာစပေါ်တယ်လို့သာပတ်ပါလို့ဆိုတာစောစီသတိပေးပါလေ။အနာကိုယ်ထဲဘာပဲပေါ်ပေါ်ဘာသစ္စာပေါ်ဘုပဒနာမရှိဘဲနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တစ်ထစ်ချာသာမှတ်ပါတော့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်တယ်။ဘုပဒနာနောက်ကရှုလိုက်လို့ရှိရင်ပေါ်တာဘုပဒနာရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာမိတာပဲလို့မှတ်ကြရမယ်။ဘောလာတဲ့တရားဥပဒနာရှုလိုက်တော့ဂရမတို့ဘောလာတဲ့တရားကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကမဂ္ဂသစ္စာသွားဖြစ်ပါတယ်။သဘောကျခန္ဓာကိုယ်လည်းဘာပဲပေါ်ပေါ်ဘာသစ္စာပေါ်ပါလိမ့်။ဘောတိုင်းဘောတိုင်းရှုတဲ့ဉာဏ်လေးကဘာသစ္စာပါလိမ့်။ဒါဖြင့်အားလုံးဂရမတို့ဘောရေတရားဒုက္ခသစ္စာရှုရတရားမဂ္ဂသစ္စာဆိုတာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ထားတော့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းပေါ်တိုင်းမရှိမိလို့ရှင်ဒုက္ခသစ္စာတွေဆက်သွားတယ်လို့မှတ်ရမယ်ပေါ်တိုင်းမရှိမိရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေဆက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပါဗလားဒါပြန်တရားဓမ္မတို့မနေ့ကတော့ဒီဘဝအစကစပြီးပြခဲ့ပါလေဒီဘဝမှာဝိညာဉ်ကဆက်လို့ဝိညာဉ်ပါသက်သာလေတော့ဝိညာဉ်ပင်နာယုပေါ်လာပြန်တော့ပါသက်သာနာယုပေါ်လာပြီးသကုသောတာကာဏဒေဝကာယမနဆိုတဲ့အာရဏတွေပေါ်လာတော့ဒါပြန်ဥက္ကမောင်တို့ရကတိတုပေါ်ခြင်းသာပေါ်ဝိပဿနာသာမရှိနဲ့ပါသက်သာတွေတန်းသွားအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာတွေတန်းသွားတယ်ဆိုတာသိတော့မှပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငโกကမပါပါကလားဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငโกကမပါဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကမှတ်ထားလိုက်တော့ဩဒါဆရာဘုန်းကြီးဘာဟောနေတာဗာလဲမလို့ဆိုတော့အပေသွားမဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဖြတ်တော့ပေးနေတာလို့ယနေ့မှတ်ဆောင်ပါနော်ဘောလာတဲ့တရားတွေဒီဘာသစ္စာတွေကဘောလာကြပါဒုက္ခသစ္စာတွေပေါ်လာတယ်ချုပ်သွားတယ်တရားကလည်းပေါ်ပြီးပြက်သွားတယ်ချုပ်သွားတယ်သူကဘာတွေများချုပ်သွားပါလဲဒုက္ခသစ္စာပဲချုပ်သွားတော့ဩခန္ဓာကိုယ်ရမှာဖြင့်ဘောရလည်းဒုက္ခသစ္စာချုပ်ကြလည်းဒုက္ခသစ္စာဒါပဲရှိပါလားဘယ်ချိန်ပါပေါ်ရဒုက္ခသစ္စာပြက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကအသိဉာဏ်လင်းနောက်ကလိုက်သွားကြမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်တဲ့ဒါမဲ့ဟာအသိဉာဏ်လိုက်တာဟာမဲ့ရတာပဲလို့ဖွင့်လိုက်ကြပါအသိဉာဏ်လိုက်တာပါဆိုကြမဲ့ရတာပဲဆိုတာဓမ္မတွေကမှတ်ထားလိုက်တော့မှဟောတို့ဘုရားမြတ်စွာသံဃာကြီးကမဲ့ညာပုံညာမရခဲ့တာဘာကြောင့်ပါလဲမတော်လို့မေးတော့ပေါ်တဲ့တရားနောက်ကပေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာနောက်ကအသိဉာဏ်ဆိုတဲ့မဂ္ဂသစ္စာမလိုက်မှုအပြည့်တင်ကြတာပဲလို့ဥက္ကမောင်ဆိုရင်ပြောပါအဲ့ဒါကြောင့်ယခုသာသနာတော်မှာဇာတိမျိုးမျိုးဘုံဘုံပေါ်ကြပြောကြနေတဲ့အချိန်မှမှဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မသနာလို့မဂ္ဂသစ္စာမလိုက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခခန္ဓာသသမုဒိယောဟောတိဆိုပြီးဒုက္ခရေကြီးလာနေမှာမလာပဲဘူးလားအဲဒါဖြင့်လိုက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှင်လေဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဓဟောတိဒုက္ခတွေချုပ်သွားမှာရှင်းညာမလိုက်ရင်ဘာသစ္စာလိုက်လိုက်လို့ရှင်ဒုက္ခသစ္စာပြတ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်အမြဲတမ်းလိုက်ပေးပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသတိပေးပါနော်ဘာယောက်ပါဠိတော်ကြီးမှာလာထားတာကဘယ်လိုလာထားတယ်မို့မေးတဲ့အခါကျတော့ အသင်္ကရာတရားဆိုတာဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့ဟောရလို့သိပါပြီ။အသင်္ကရာတရားဆိုတာနိဗ္ဗာန်နော်။အသင်္ကရာတရားဆိုတာဘာကိုက
2: ြ။
1: နိဗ္ဗာန်နော်မှာ။ဒါနဲ့ဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးကဘယ်တရားဒီအသင်္ကရာတရားလုံးဆိုတာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်လိုက်။ဘယ်တရားဒီအသင်္ကရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကုန်လို့ခေါ်လိုက်ပြန်တော့လေ။ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာလို့ခေါ်လိုက်ပြန်။ရှင်းမလား။အသင်္ကရာတရားကဘယ်လိုပါလဲ။ယောက်ျောင်းတရားကဘယ်လိုပါလဲ
2: ။
1: ဝိပဿနာပဲဆိုတာမသိကြဘူးလား။အဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့စွတ်တို့နိဗ္ဗာန်ကိုတရားမရောက်ခဲ့တဲ့ဒီဝိပဿနာကိုဘုရားမြတ်စွာဘုရားကမပါခဲ့တဲ့ဖြစ်ဟာသိကြလွန်းလို့ဒုက္ခပင်လည်းဝေတဲ့ခန္ဓာကြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးသံဖို့လဲနေရတယ်ဆင်လွယ်ပါမလား။သဘောပါကြကောင်းပြီဒါဖြင့်မနေ့ကပြခဲ့တာကဝိညာဉ်ကသဗ္ဗေနာယသရဏဖသဝေနာဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရေဟောတိဆိုပြီးဒုက္ခရှင်ကြီးဖြစ်ပုံကိုမနေ့ကပြောခဲ့ဘူးလေတခါနောက်ကြတခါနိုင်ဝဲလောက်ရှိပြန်တော့ဝိညာဉ်ချုပ်တာဒီဒုက္ခချုပ်တာနိုင်ယုချုပ်တာဒီသရဏချုပ်တာဒီအဲဒုက္ခချုပ်တာတွေပြောတာနောက်ဆုံးညီကုန်းချုပ်လိုက်တော့ဒုက္ခခန္ဓာသာနိရောဓဟောတိဒါဒုက္ခချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာကိုသဘောက
2: ျ
1: ဒါဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြစ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါချုပ်ရင
2: ်
1: ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတန်ဖြစ်နေရင
2: ်
1: ပရိစ္ဆသမုပ္ပါချုပ်ရင
2: ်
1: အဲတော့ဟိုးပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြစ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာဆိုရလဲတရားဓမ္မတွေအသိထားပရိစ္ဆာမူဝါချုပ်လို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ရဉာဏ်ရသစ္စာဆိုရလည်းသိထားတော့ဩဒါဖြင့်ဒီပရိစ္ဆာမူဝါချုပ်မှနိဗ္ဗာန်ရမှာပါလားဆိုတာကသိကြကြပါအဲ့တော့ပရိစ္ဆာမူဝါမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်နောက်ကလိုက်နိုင်ပါဝိပဿနာနောက်ကလိုက်နိုင်ပါအဲ့ဒီမလိုက်နိုင်မှဆိုရင်လည်းတော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကအသင်္ကရာတရားဆိုတာနိဗ္ဗာန်กว่าပန်ယုတ်ပါလိမ့်တော်အသင်္ကရာတရားရောရောကြောင်းချင်းဆိုတော့ဗါတဲ့ဝိပဿနာနိဗ္ဗာန်ကအသင်္ကရာတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကဝိပဿနာလို့ပန်ယုတ်ပါလိမ့်တော်မှာသရဏပန်ယုတ်မှာသေချာဟောထားသည့်ဖြစ်လေသောကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေဝိပဿနာဖြင့်မလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့ရှင်းကြဝိပဿနာမလုံးမဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုတခါတော့သွားမှာနော်အိမ်မာတွေဖြစ်မရှိရေမရှိဆံမရှိလို့ရှိရင်မရှိမဖြစ်တဲ့ဖြစ်စီလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားသို့ဒီပဲနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခခသိဉ္ဇဉ်ဉံပဲလေးပါးသောသိဉ္ဇဉ်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥပဒနာမလုံးမဖြစ်ဘူးလေလို့မှတ်လိုက်ချောင်းရှင်းများလားဥပဒနာပါပါလေမလုံးမဖြစ်တဲ့တရားတွေအပါဝင်ဆိုပြီးကြိုးစားအဲဥပဒနာဆိုတာရှုရမှာရှုရမှာကဘာလို့ရှုရမှာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဗျာဓမ္မတို့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရှုလို့ရှုဆိုပြောလိုက်နော်အဲ့တော့ဗျာဓမ္မတို့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတာကြားမဟုတ်ပါဘူးဒီကနေပြီးကြည့်လိုက်တော့ကောင်းငင်ကြည့်လိုက်လဲမိတွေကထွန်းထားတော့ဗျာဓမ္မတွေမိတွေမြင်တဲ့စိတ်ကိုပေါ့ဘူးလားဩဒါလေးကမိရင်မြင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်ဒါပြိဿုပံယခုပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစလို့မှတ်လိုက်ကြမှာသဘောကျလားဇကုံဇာပရိစ္ဆေယူပရိစ္ဆေဥပ္ပတိသက္ကုဝိညာဏဆိုရတဲ့သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးပေါ်တော့ဒါဒီစိတ်ကလေးပေါ်တာပဲဒေနာငင်းဤဖတ်တော်ဆိုတော့ဖတ်တာကနောက်ကမလိုက်ပေဘူးလားဖတ်တာဖြစ်เสียဝေနာဖြစ်เสียဒနာဖြစ်เสียဥပါရဏဖြစ်เสียကမ္မဘောဆိုတော့ဒီဘဝမြင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မြင်တယ်မြင်ပြီးဒကာလာတွေ့တယ်တွေ့ပြီးခံစားတယ်ခံစားတယ်ဆိုตายရတယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်မလာပေဘူးဩဒါကအရင်ကမူးရပါတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒအခုကြည့်လိုက်မှပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒကက်ခတ်စမ
2: ်း
1: ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒသူဥပဒနာရှိတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဖတ်လိုက်တာပေါ့ကဲဒကာဓမ္မတို့မိလေးကြည့်လိုက်တော့မြင်နေသိမလားဘူ
2: း
1: မြင်ပြီးတွေ့တာလေးကော
2: အ
1: ဲဖတ်တာပြီးတော့မှခံစားတဲ့ဝေဒနာရောမိထွန်းတာကလိုက်တာလို့ ခံစားတဲ့ဝေဒနာပေါ်တယ်။လာတာလေသဘောကျတယ်ဆိုတဲ့တဏှာရော
2: ။
1: အဲဒီအမျိုးချုပ်ရခြင်းလေဆိုတဲ့ဥပါရမျိုးကိုအဲလာခြင်းလာတတ်တယ်။ရခြင်းလို့ရှိရင်ချုပ်ပြီးရောရောင်းရဝေရသွားရအားထုတ်ရဆိုတဲ့ကာယကံဝစီကံတွေကောမလာဘူ
2: း
1: ။ဟောဒါဖြင့်ဒီနေ့3 4 5 6ဒဂရမရအိမ်ကပါလာတယ်ဒါယခုမင်းကြည့်လိုက်မှပေါ်လာတာဒါပြန်ဥက္ကမောင်တို့ကသစ်တို့ပဲစဉ်းစားမောင်များတို့လည်းစဉ်းစားဒါတွေပါသစ္စာတွေတန်းတော့ပါလိမ့်အေးဒုက္ခသစ္စာတွေတန်းတော့တော့ဘူးဘယ်မှာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာတွေတန်းတော့ပါလိမ့်မလုံးလို့မျိုးဖို့မလိုဘူးလားအဲဒုက္ခသစ္စာတွေမတန်းညင်ပါဘူးဗျာဒါတွေဒုက္ခသစ္စာတွေဒီပဲကံပြီးတော့ဘဝဆိုတဲ့အဲ့ဘယ်ကြိမ်နေမှုဒါရိဇရာမရဏတွေမလာပြီဘူးလားအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မဒါရိအလောင်းမခံရဘာလို့ရမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှတဲ့သကုဝိညာဏအိဋ္ဌံဆိုတဲ့မြင်စိတ်ကိုဥပဒနာရှုပြီပြစ္ဆုပန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုဥပဒနာရှုပါနော်ရှုလိုက်တော့စေကလင်ကဖြစ်ပြမနေဘူးလားရှုတာကမဲ့လာဖြစ်လာဘူးလားအဲ့ဥပဒနာမဲ့လာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရှင်ကဘာဒီဘက်လားစိတ်ချတန်းနိုင်ရဲ့လားမတမ်းနိုင်လို့ရှိရင်မြေရကတန်လို့ဇာတိဇရာမရဏတွေဘောရာဓမ္မတွေဒီမှာကဖြတ်တယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလ
2: ား
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်သူကဖြစ်ပြဲနောက်ကရှိတာကရှိက
2: ဖြစ်ပ
1: ြဲအဲနောက်ကမဲ့ဖြစ်ပြဲဆိုတော့ဘာသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့ရှိတာကဘာပါလဲမဂ္ဂသစ္စာလောကိမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်နေတော့ဩနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒီနိဗ္ဗာန်ဒီအဘင်္ဂတရားဘုရားမပြုပြင်မဲ့နဲ့ရှိတဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဘုရားတို့ဆိုတော့ဘိုင်းဥပါလိတွေကဝိပဿနာလို့ဟောချပြန်တယ်။ဘာတိုင်းဝိပဿနာလိုက်လိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကြည့်တော့ဘာတာချုပ်ဝေဒနာချုပ်တဏှာချုပ်ကံချုပ်ဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်ဒီဘက်ကအနာဂတ်ဘဝဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏတွေပဲနေက
2: ြ
1: ဇာတိဇရာမရဏတွေချုပ်ရသိညာငြိမ်းရပါခေါ်က
2: ြ
1: အော်ဒါကဘုရားကြောင့်ဒါဒီချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းသွားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟောဒီဝိပဿနာကြောင့
2: ်မဟုတ်
1: ရှင်းညာဒီဝိပဿနာကံမပါမယ်ဆိုချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းတာဖြစ်နေမှာဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုပ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပဲဆိုတာသိကြက
2: ြ
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါဝိပဿနာရှုနည်းပြည့်စုံပါမှာယခုပြည့်စုံပါမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အော်မြင်စိတ်ကိုတို့ရှုရတော့မယ်ကြားတယ်ဆိုရင်ရောနားတယ်ဆိုရင
2: ်
1: သားတယ်ဆိုရင
2: ်
1: အဲရားတယ်ရံနားတယ်ဆိုရင်ရောဒါရှုရမှာပဲလေကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကတို့ဒုက္ခသာတံကာဝိညာဏဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ရင်ရောတခါဝန်တာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာဝန်နေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတန်လျာရှိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာအိတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာပြောင်းရတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ
2: ်
1: ။အဲအကုန်ဖြုတ်ပြီးပါတဲ့။ဘုရားကသရကစိတ်ကြံသရဘစိတ်ကြံသမောစိတ်ကြံသံခိတစိတ်ကြံဝိခိတစိတ်ကြံပြောင်းရတဲ့စိတ်လေးရှုกว่า။ဆိုပြီးစိတ်ကံဥပဒနာဟောတော့။တပည့်တို့ဘယ်ဟာရှုအောင်မာတော့မဲတော့။ဘုရားတော်ကကိုယ်စိတ်ကိုယ်ရှု။ရှင်းညာမလုပ်အောင
2: ်
1: ။ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ရှုအောင်မယ်ဆိုတာသဘောက
2: ျ။
1: ဒါကြောင့်တနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဃာရမကညာစိတ်ကဲခါရတာမှားသည်ရှင်းမှန်သည်ရှိကိုယ်စိတ်ကိုကဲခါလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှန်တယ်ဆိုတာသိကြပါလားကဲကိုယ်စိတ်ကိုကဲခါလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီကဲခါတာကမဖြစ်ပြီးတကလားသွားတော့ရှင်းကကြားစိတ်ကလေးကအကဲခါတဲ့စိတ်လာတော့သူချုပ်သေးဘူးလားချုပ
2: ်
1: အဲမရှိဘဲနဲ့ချုပ်ကြလားပေါ်ပြီးမှချုပ်ကြလ
2: ား
1: အာပေါ်တာဒုက္ခသစ္စာချုပ်ကြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုတော့ရောဒုက္ခခန္ဓာသားလို့မဆိုဘူးလ
2: ား
1: အဲတော့ဒုက္ခကိုမကကမြင်တာလို့မှတ်လိုက်ပ
2: ါ
1: ဒုက္ခကိုအဲဒုက္ခကိုမကကမြင်တာလို့ဘုရားဓမ္မတွေသေချာမှတ်ပါဒါကခန္ဓာယခုချက်ချင်းပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုပြရနော်နားဘက်ကကြားရင်လည်းချက်ချင်းပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမလာဘူးလ
2: ား
1: နှာခေါင်းမကပေါ်လို့ရှိရင်နှာခေါင်းစိတ်ပေါ်လို့ရှိရင်လည်းချက်ချင်းဒီကြမှာပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့ကိုဖြတ်ကြပါဆိုတာကောသဘောက
2: ျ
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ကိုဉာဏ်နဲ့ကိုဖြတ်တော့ရှုလျာတွေကူသေးဗာသစ္စာတွေတွေ့ ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေများတွေ့သေးလားမတွေ့တော့ဘူးဆိုတာသိကြပါလားအန္တရာယ်လည်းပြင်မြင်သောစိတ်မရှိမှီဘူးဗျာဖတ်တာဝေဒနာတွေ့တယ်ဝေဒနာကြမှာတွေ့တော့ရှိမှီတယ်ဆိုရင်ဝေဒနာရှုလိုက်တာပေါ့သဘောကျလားအာတနာကြမှာတွေ့တော့ဒီရှုနိုင်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်တနာကြမှာရှုတနာသာရကစေတံသာရစေတံဒီပဇာရင်းနဲ့လို့လိုက်တာပေါ့သဘောကျလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ရှုတတ်ပလားမရှိပါဘူး။ဒါရှုတတ်ပါပြီဆိုတော့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ပုရိသန်တန်ခါကွာအရိယဘန္တန်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကလည်းမပေါ်ပါဘူး45ပါးသောစိတ်သာရှိပါတယ်39ပါးသောစိတ်သာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေသာရှုရမယ်။ပုရိသန်ကစရှုရင်ဒါမှမီးတယ်လားမရှိပါနဲ့မီးတယ်ရှုပါဆိုတော့သိကြပါလား။မရှိပါဘူး။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဃာရမတို့တန်တာဘာလဲခုလိုအိမ်မနေရင်တရားနာရင်လမ်းသွားရင်ဆိုတော့မြင်စိတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလာလဲဖြစ်ဖြစ်ရှိရမှာကြားစိတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတိုင်းရင်ဖြစ်ဖြစ်နာမ်စိတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတိုင်းရင်ဖြစ်ဖြစ်အင်းစားစိတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတိုင်းနိုင်ရောရာစိတ်ယံစိတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတိုင်းနိုင်ရောအကုန်တော့ရှိရမှာပဲဆိုတော့မရှိလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့တရားဓမ္မတို့ရာစိတ်ကလေးမရှိလို့ရှိရင်ရာဇိနဲ့ငါနဲ့ရောတော့မယ်မရောဘူးငါရိုက်တာမလာဘူးလားရာဇိနဲ့ဘယ်လိုနဲ့ရောသွားလဲဒါပေမဲ့တရားဓမ္မတို့ဝိညာဏအတ္တတော်သမ္မုပ္ပတ္တိဝိညာဏရာဇိကလေးကိုအတ္တတော်ငါဟူ၍သမ္မုပ္ပတ္တိရှိ၍ဆိုတော့သက်္ကာရရှိသွားဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားဝိညာဏအတ္တတော်သမ္မုပ္ပတ္တိဆိုရင်ဝိညာဏရာဇိကလေးကိုအတ္တတော်ငါရတဲ့ဦးရဲ့သမနုပ္ပတ္တိသူမြင်နေရတယ်ဝါရှုနေတယ်လေဆိုတော့စိတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိမစိုးဘူးလားဒါကနာရတဲ့နာရတဲ့စိတ်ကလေးတရားဓမ္မတွေကနာရပြီကားလို့ရှင်ဒုက္ခသစ္စာလို့မသိလို့ရှိရင်ဖြင့်နာရတဲ့စိတ်ကလေးဝိညာဏအတ္တတော်သမနုပ္ပတ္တိသွားဖြစ်မှာပဲဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်ပါဘူးတက္ကရာကြီးဝန်မမလာဘူးလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ပါရှုအောင်ဖြစ်တဲ့ကဘာသစ္စာအဲရှုတာကဖြစ်တဲ့ကရှုတာကဒါကြောင့်ဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရောဟောတိလို့မနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ရေရင်နာတော်ကြပါရဲ့ခင်ဗျားတို့တွေ့ရင်လည်းတွေ့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့ပါပဲလို့ဥက္ကမောင်းမှားဘူးလားမနေ့ကနောက်ကဓမ္မကြီးရေရင်နာတော်ကြတယ်ဒါရင်ဒါရင်ခင်ဗျားတို့ကန္နာပေါ်တဲ့စိတ်ဟူသည်ဘာသစ္စာလဲအဲဘုရားကဘယ်နဲ့ဟောတာဒုက္ခကံသာသမှုရောဟောတိမင်းတို့ကံံဖြစ်ကြတယ်ဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာပဲကောပေါ်တဲ့စိတ်တွေကဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာတာပဲဆိုတော့မသေးကြဘူးလားရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဃာရမတွေဓာတ်ဆိုမင်းချင်းရာဇိကလေးပေါ်လာတာကိုလေနောက်ကမင်းနဲ့နေပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဒုက္ခချုပ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါကြတော့ဘုရားကဒုက္ခခန္ဓာတဏှီရောဟောတိဒါဒုက္ခရှုပ်တာလို့မင်းမှတ်လိုက်တာပေါ့ဆိုတော့ဩဒုက္ခနာဒုက္ခဖြစ်တာနဲ့ဒုက္ခရှုပ်တာသာရှိပါလားဘောရဓမ္မရေတဏှံဘာဖြစ်တာနဲ့ဘာရှုပ်တာသာရှိတယ်သဘောပါဒါဖြင့်ဥပ္ပမောင်ရေခုကြားတဲ့စိတ်ထဲနဲ့တဏှံကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါဘူးနာတဲ့စိတ်တဏှံကမပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါဘူးအဲရရတဲ့ရံလေးစိတ်တန်းလုံးမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါကုန်မပါဘူးဆိုတာသိကြပါလား gain ဒါဖြင့်ခမည်းတော်သန္တာပေါ်ခြင်းရာပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပေါ်ပါဘူးဘာသစ္စာတွေပေါ်ပေါ်နေဒုက္ခသစ္စာတွေပဲပေါ်နေတယ်ဆိုတာသဘောကျ gain ဒါဖြင့်တရားဓမ္မခမည်းတော်ဒီထဲမှာပေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ဒိဋ္ဌိကွာဗလားလို့မေးလိုက်ဘောဇနစိတ်ကိုပေါ်တဲ့စိတ်တွေဟူသည်ဘာသစ္စာတွေဒုက္ခသစ္စာမှန်သိတာတော့ဒီတန်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါသူတို့ရဲ့ကြံမင်းကရောသေးရဲ့ဓမ္မကွာသွားတာဒိဋ္ဌိကိုဒါပြန်ဥပဒနာရှုမဲ့ကြံလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်အစဉ်ကြီးဖြစ်တာကိုကိုယ့်အကိုသိပြီးကလာဒါဒီဒုက္ခသစ္စာတွေတန်းနေတာပဲဆိုတာရှုစွာသိသိထားရမယ်ဆိုတာပေါ်ကြရှင်းပြီနော်ဒါနဲ့ဘယ်တရားပေါ်ပေါ်ရာဓမ္မတွေတဏ္ဍာမှာမရှိဘဲနဲ့ပေါ်နေတဲ့တရားအာယုနဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်တဲ့တရားဘာသစ္စာတွေလဲသူနဲ့ဆက်ပြီးပေါ်တဲ့တရားတွေရောဒုက္ခသစ္စာတွေကြီးပေါ်နေတော့ဥပမောင်းတို့တကယ်တူမောင်းရတယ်စဉ်းစားစမ်းဟေးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသေးလားဒါကြောင့်စောစောရှိသည့်ဒီဓမ္မတွေ မနေ့ကစပြီးဒီကလာဘာလို့ပေးနေတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိခွာပေးနေတာရှင်းမလားဘာတွေခွာပေးနေပါလဲဒိ
2: ဋ
1: ္ဌိခွာပေးနေတော့ဒိဋ္ဌိမခွာပဲနဲ့ဝိပဿနာရှုခဲ့တော့တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေဟူသောတရားကအမြဲတမ်းတားနေတော့ညံ့ညံ့ပညာမရဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူ
2: း
1: ဒိဋ္ဌိမခွာပဲနဲ့ဝိပဿနာတွေရှုနေခဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကဘာတားပါလဲညံ့ညံ့ပညာနိဗ္ဗာန်မြင်မှုတွေမတားဘူးလ
2: ား
1: ဒါကြောင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒိဋ္ဌိကွာဖို့အတော်ခဲရင်ပါလေမခဲရင်ဘူးလ
2: ား
1: ခဲပါဘူးခဲခုရှင်းပါဗလားဉာဏ်ဘောကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလာလဲဒုက္ခတွေတန်းတာပဲနာဘောကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါစလာပြန်ရောဒုက္ခပ
2: ါန
1: ှာခေါင်းဘောကစလိုက်ပြန်ရောဒုက္ခပ
2: ါ
1: နေရာဘောကစလိုက်ရောဒု
2: က္ခ
1: ပါကိုယ်ဘောကစလိုက်ရောဒုက
2: ္ခ
1: ပါမနောဘောကနေစလိုက်ရောတန်းသွားပြန်ပြီစိတ်တွေပါရောဒုက
2: ္
1: ခပါအဲ့တော့ဒဂရမရေအစပြိပိနေတုန်းကလည်းဝိညာဉ်နဲ့သရဏဖသဝိညာဉ်တုန်းကလည်းမနေ့ကပြခဲ့တုန်းကလည်းဒုက္ခပဲပါခဲ့တယ်။ယခုဘဝမှာအစ်စ်မြင်လို့ပေါ်ကြားလို့ပေါ်တဲ့ပြိဋ္ဌာသမှုပတ်တွေလည်းဘာတွေလာပေါ်လာ
2: ။
1: တော်တော်ကျေနပ်ပါပြီတဲ့ဘုန်းကြီးကဒဂရမရေအတွက်တော်တော်ဘုဒ္ဓံတော်တော်ကိုကျေနပ်ပါလေ။ဩော်ဒါဖြင့်ဒုသနံပေါ်လေမြဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲ။ရှင်းမလား
2: ။
1: ဒုသနံပေါ်လေမ
2: ြ
1: ဒုက္ခသစ္စာယူပဲဆိုရသေးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြုတ်ပြီးဦးရပြုတ်ပါလားအဲအပြောတော့ပဲပြုတ်လို့ညာဉာဏ်ထဲမှာပြုတ်ရင်ပြီးရဲ့အပြောကတော့ဓမ္မမရှိတဲ့သားလေးရှိတယ်သမီးလေးရှိတယ်ဆိုတော့ပြောနိုင်ပါတဲ့ဘုရားရဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးတောင်မှအာညိရဏသင်္ကန်းကြီးလေးရုပ်ချိုခင်းกว่าပြောသေးတာဘယ်ငါတို့ယူခဲ့กว่าအစရှိနေတဲ့အပြောအိစရာမရှိတော့ဘူးအတင်ပြုတ်ရင်ပြီးတာပဲရှင်းရပါလားအပြောမပြုတ်တော့အရှင်ပြုတ်ရင
2: ်
1: ပြီးတာပဲဆိုတော့သိကြပါလား
2: ။
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနေ့ဒိဋ္ဌိတွေစောစီဖြုတ်တာတော့ဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ခင်းနဲ့ရှင်နုရတာကဝိပဿနာရှုနေတဲ့အတွက်သူ့တမ်းမှဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့စာဒီနေ့ဝိထုထုတ်တော့မယ်နော
2: ်
1: ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာသမားတွေသေချာနာတော့ညဝိသရိပင်းနေမဟာဘုရားခင်ကိုရမကြီးအထွတ်ရှိတဲ့ကျောင်းမှာပဲသရဉ်သုံးပြီးဒီကရာနေပါတယ်။အနုရာရဆိုတဲ့ယန္တရားဘုရားကျောင်းတော်နဲ့မဏိမုမှာတက်ကဲဘိုးကျောင်းလေးနဲ့သူတပားနဲ့နေလိုက်ပါတယ်။ဝိသလိပြေးမှာနော်။အဲ့ဒီအနုရာရယန္တရားတပားနဲ့ကျောင်းနေတော့သူတပားနဲ့ပဲဒီကျောင်းလေးမှာသရဉ်သုံးပြီးဒီကရာနေတော့ဒိဋ္ဌိတွေကလာကြ။လာကြတော့ဘုရားရှင်မတော်ဘူးဥက္ကမောင်ကြီး။ဒီလိုတော့ရှိပဲသွားကြ။ဝါကြရဒီကိုယ်တော်ရှိသွားပြီကလားအနာဘသနာဘဆိုတဲ့စကားတွေခရီးအောင်ဆိုင်စကားတွေပြောဆိုပြီးရှင်းလို့ရတာကျတော့မေးရကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကယောက်ျားများလို့လဲဆိုပါတယ်ယောက်ျားမွန်လို့လဲဆိုပါတယ်ယောက်ျားယွန်းလို့လဲဆိုကြပါတယ်အားလုံးနဲ့ယောက်ျားများယောက်ျားမွန်ယောက်ျားယွန်းတွေဧကံဖြစ်ပါတယ်အမှန်တရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုရှင်လူရတာတော့တပည့်တွေဖြစ်နေတော့မေးရကြီးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခေါ်တဲ့တရားတွေကိုရှင်အနုရတာသိသလောက်ပြောစမ်းပါလို့ဆိုပြီးမေးကြတယ်နော်အနုရတာကိုဒိဋ္ဌိတွေကမေးပြီလို့ဘုရားဓမ္မတွေဖတ်ထိုက်တာအမေခံရတာကအနုရတာနော်မေးတာကဒိဋ္ဌိတွေလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါအမေခံရတာကမေးတာကအေးဒါလည်းမှတ်ထားတော့မှနာမည်လိုက်တော်လို့ဆိုတော့တရားတည်သူကမောင်တို့မောင်မြတ်တို့သေချာမှတ်နော်ဘတ်တော်သေးလို့ရှိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးလိုက်တရားဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့မေးပါဘတ်တော်သေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးလိုက်ပါဒိဋ္ဌိကရှင်းပြရတာမေးလိုက်နောက်ကတရားဓမ္မတွေဘယ်လိုပါလိုက်ဘတ်တော်သေးတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီကျမ်းဘတ်တော်များပါတယ်
2: မပါ
1: ဘူးမပါဘူးမနေ့ကပြိဿသမုပ္ပါမှာရ
2: ော
1: မပါဘူးမပါဘူးဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်တာလည်းရှိတယ်နော်ယနေ့ယခုပြိဿုပ္ပါမြိဿသမုပ္ပါတွေမျက်လုံးဘောကပြိဿသမုပ္ပါတွေတန်းလာတဲ့အချိန်လည်းသတ္တဝါပါရလားသတ္တဝါမပါဘဲနဲ့သတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတဲ့ဥစ္စာကိုဖြေဖို့အတွက်မသိတဲ့ဓမ္မတွေကချိန်ကြံ ဒါခင်ဗျားတို့အမှန်ဉာဏ်ထက်လို့ရှိကလည်းဆရာဘုန်းကြီးကလမ်းဖြင့်ထားလို့ဟောတာကလည်းဘဂဝါတွေမနည်းကတွေကဥက္ကမုံဖြုတ်ထားတယ
2: ်
1: ပါတော့ပါရဲ့
2: ပါတ
1: ော့ဝိညာဉ်နဲ့ကလည်းဘောကဝေဒနာထဲမှာလည်းသတ္တဝါပါရလ
2: ား
1: မပါပါဘူးဒီနေ့လည်းမြင်တယ်လို့ရှင်လည်းဆွေးလမ်းတဲ့အထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ထဲမှာကို
2: မပါ
1: ဘူးကြားတဲ့ထဲမှာကို
2: မပါဘ
1: ူးဉာဏ်စိတ်တွေကကြားတာပဲဆိုတာသိနေတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့ရှင်းနေတယ်ဒုက္ခတွေတန်းနေတာဖျားပြေသတ္တဝါပါရမှာတော့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကပဲဒီဘဝလုံးကပဲဖြေဆွနိုင်ပါလေကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သူမဲတာလေကောင်ကျွတ်ပြင်းကြအောင်လို့ဥက္ကမောနော်တင်းနံမကဘယ်လိုမဲလိုက်ကြုံဆိုတော့ရှင်တို့ရတာသင်တို့ရဆရာဖြစ်တဲ့ဘုရားကြီးယောက်ျားမြတ်ယောက်ျားမွန်ယောက်ျားကျွန်ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဘဂဝါသေးရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတဲ့အမေးဟာဘယ်လိုများဖြေလို့ရှိပါလိမ့်မလဲလို့မဲလိုက်နော်ကဲဒကာဓမ္မလေဒီကံဘဂဝါသေးသေးပါရဲ့နဲ့သေးတယ်သုတိစိတ်ပဲမနေဘူးလ
2: ား
1: သုတိဒီပြိဋ္ဌေမလားဘူ
2: း
1: ပြတဲ့သုတိဆိုတာလဲဒုက္ခတဲ့ပြိဋ္ဌေရောသတ္တဝါပါသေးဩဒီလိုရတယ်ဒီအတိုင်းမြင်တယ်ဟုတ်လားတွေ့တယ်ကြားတယ်လူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်အထုတ်တယ်ဆိုတာကာမဘဝကာမဘဝဖြစ်ကြဇာတိဟုတ်လားဇာတိပြီးတော့ဒိယမရဏမလာဘူးဒိယမရဏလာတော့ဒီကံဘဒ္ဒဝါပါသေးရဇာတိပြီးတော့ဇာတိသရာတိဒကာရမတို့ဘဒ္ဒဝါလားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဇာတိသရာယုံနာမှာပဲဒါဘာသစ္စာပါသရာဆိုတာလည်းဘာသစ္စာပ
2: ါ
1: ဒုက္ခသစ္စာကမရဏဆိုတာလည
2: ်း
1: ဒါပြအစကလည်းဘာသစ္စာလဲစအလယ်မှာနေတဲ့နေရာအင်းဒကာကံကနေပြီးကျေးဇူးပြုလိုက်တဲ့ဇာတိကြတယ်လေဘာသစ္စာ
2: ။
1: ဇေယမရဏလေ
2: ။
1: အဲ့တော့ဒီကြတော့ကဇာတိပြုရဖို့သေတယ်သေပြီးကြလာအဲဒကာရမတို့သေတယ်ကံပြီးတော့ကံကုန်တဲ့အခါသေတယ်ဆိုတော့အရင်ဖြူလေးသုတိထားလိုက်တော့နော်။ကံကုန်တော့သုတိမလာဘူး။သုတိပြီးပြိဋ္ဌေမလာဘူး
2: ။
1: ပြိဋ္ဌေနေပြီးကြလာအိုးသေမလာဘူးလား။အင်းဒီတဲ့ငါရမတွေစဉ်းစားတာဘောပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva များပါသေးအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကမေးတဲ့တဏ္ဍာမမေးကုန်တရားဓမ္မတွေရှင်းလိုက်သမအောင်ဘုရားရတဲ့ရှင်အရှင်ဘုရားကြီးဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောက်ျားများလည်းဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားမွန်ယောက်ျားယွန်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတ attva သေးလို့ရှင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတဲ့အမင်းမေးခဲ့တယ်ရှင်းရဖြင့်ဘယ်လိုများဖြေဘူးပါဘယ်လိုရှင်းအလို့ရတာမကြဘူးလားဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေရှင်းလို့ရမဖြေသေးပါဘူးဒကာဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါတော့ဒီကံတ attva ပါရဲ့လ
2: ား
1: ဒီကံပြီးတော့ဝိသုတိမလာဘူ
2: း
1: ဒီသူရဲ့သုတိမှာသုတိပြီးပါလားပြိဋိလာတော့ပြိသုကံကလည်းဒုက္ခသစ္စာသုတိကလည
2: ်း
1: ပြိဋိကရှင်းမင်းတော့ဒီလက်ဇာတိရာမဏရောဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာသိကြလားဥက္ကမောင်းဘာတွေကတန်းနေလဲဒုက္ခသစ္စာကသတ္တဝါပါရလား ဘုရားကသတ္တဝါနဲ့မင်းနေတာဒိဋ္ဌိနဲ့မေးတာဟုတ်ပါဘူးရှင်တို့ရတာနဲ့ရှင်သိကြယောက်ျားမွန်ယောက်ျားမြတ်ယောက်ျားကျွန်ဖြစ်ပါတယ်သတ္တဝါပြင်ဖြစ်သေးလားဆိုတဲ့အမင်းမျိုးကိုဘယ်လိုများဖြေလေးရှိပါလိမ့်မလဲလို့မေးလိုက်ဒကာဓမ္မတို့သတ္တဝါရှိမရှိမပါဘူးနော
2: ်
1: မနေ့ကပြောတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တစ်ခုလုံးပါအောင
2: ်
1: ယနေ့ယနေ့မှစပေါ်တဲ့မြင်စိတ်ကြားစိတ်ဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တွေထဲမှာရောဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတွေတ attva သေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးလို့ရှင်းဖြင့်ဘုရားဓမ္မတွေပဲဖြေကြည့်ပါတော့တ attva မရှိလို့သေဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ပြောကြရမလို့ရှင်းမလားတ attva ရှိသေးလားမရှိလို့ဖြစ်သေးလားမဖြစ်သေးလားဆိုရင်မေးရမေးသည်ဖြေရမယ်ရှိပါရဲ့လားသတ္တဝါမပါတဲ့တဲ့သတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတော့အမင်းမျိုးကိုဖြေရမရှိတဲ့အဖြေဖြေရမရှိတဲ့အမေးတို့မလိုက်ကြမှာရှင်းမလ
2: ား
1: သတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးလားလို့မေးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ပြောမလဲဖြေရမရှိဘူးငဘောကမှပါတယ
2: ်
1: ငဘောကသတ္တဝါမရှိသောကြောင့်သတ္တဝါသိရောရှိရဲ့လားဖြစ်သေးသလားဆိုတာလည်းပြောဖို့လိုသေးလားအဲ့ဒါမနေ့ကတိုင်တိုင်ယနေ့တိုင်တိုင် ဥက္ကမရှင်းထားလို့ခင်ဗျားတို့မှာဒိဋ္ဌိကွာနေတယ်။ဒီသင်္ဘတ်တော်ကိုပါရလား။ရှင်းညဗျာ။ဒါတဲ့ဗြဟ္မမေကဘတ်တော်သေရင်ဖြစ်သေးသလားလို့ဘုရားကများဘယ်လုံးရပြောဘူးပါလဲရှင်လူရတာလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်လူရတာမဖြေဘူး။တကယ်တော့ဒီဘတ်တော်သေရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်ဖြေနိုင်ရပါ့မလား။ဒါကြောင့်လို့နဂူကလည်းဘတ်တော်မရှိဘူး။နောက်လည်းဖြစ်တာလည်းဘတ်တော်မဟုတ်ဘူး။တပည့်ရဒုက္ခဖြစ်ပြီဒုက္ခဖြစ်ပြီဒုက္ခပြတ်တာတွေပဲတွေ့ပါဘိမေဘာများတွေ့ဘာတွေတွေ့မယ်ထင်ဒုက္ခဖြစ်ပြီဒုက္ခပြတ်တာပဲတွေ့ကြမှာပဲအာရုံတရားနာတဲ့ဓမ္မတွေဘာရင်းနဲ့တွေ့မယ်ထင်ကြဒါပြန်သတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတဲ့အမေကိုခင်ဗျားတို့အဖြေပဲလို့ထွက်ကြမှာဖြစ်ရမရှိဘူးသတ္တဝါငကိုကမရှိလို့သမားကြဘတ်တော်ငကူကမရှိလို့ဖြစ်သေးသလားဆိုတဲ့အဖြေကိုမောင်းထွန်းလိုက်ရှင်နေမှာဖြေရောလို့လေလားငကူကမရှိလို့ဘာမှဖြေရကိုလို့လေရလားဒါခင်ဗျားတို့တရားလည်းပါသစ္စာအမြင်လေးလည်းဒီကသစ္စာတွေးရဖတ်တာဝေငါရောသနာရောအဲဒီတော့ဖြစ်ဖြစ်စီပဲဒုက္ခသစ္စာတွေလည်းဒကာရမလို့နော်အဲဒကာသွားတဲ့ဘုံဥပါဒံတွေကံတွေရောအဲကံကုန်လို့သေတဲ့သုတ္တိရောသုတ္တိကိုရေးနေလာတာလေရောဒါပြန်လေဒီထဲငရုရဏတ္တဝံပါဘူးဒီထဲလည်းတ္တဝဖြစ်သေးလားဒါပြန်တ္တဝသေရင်ဆိုတာဒါတွေသူတို့ကတ္တဝယူတာသဘောကျတ္တဝသေရင်ဖြစ်သေးလားအနုရတာလို့မေးတော့အနုရတာကဖြေရလားဒီကရမလေရောတ္တဝသေရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြဖြေကြမရှိဘူးဖြေကြလို့ရှိရင်လည်းဒီတရားတော်ကလည်းဖြေကြပါတော့နော်ဘတ်တော်ကငကူကမရှိလို့ဘတ်တော်သေးတာလည်းမရှိပါဘူးရှင်းမလားဘတ်တော်မရှိလို့ဘတ်တော်သေးကြမပါပါဘူးငကူကဘတ်တော်ရှိရလားဘတ်တော်မရှိတော့ဘတ်တော်သေးတယ်ဆိုတဲ့စကားတော့သုံးမြန်ဖြစ်သေးသလားဆိုတဲ့စကားတော့သုံးလို့အဲဒါကမြားလို့ဘာရှင်းတာလို့ဗာလေးမလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မလို့ပေါ်ကြပါလားကိုယ်တန်တန်ဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးကဘာဒုစရေလို့သိထားကြတယ်ဒုက္ခဒုစရေလို့သိထားတဲ့တွင်ဘုရားဒကာဓမ္မတွေမှာတ attva သိရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတဲ့အမေးတွေကလည်းဆိုရင်တ attva မရှိလို့သိတာလည်းမရှိဘူးသဘောကျဖြစ်เสียရောတ attva လည်းမရှိသိတာရောဖြစ်เสียရောဘာရည်ရာရှိနေပါလေဒုက္ခကြီးနဲ့ဒုက္ခပြက်တာပဲရှိတယ်လို့မောင်ထွန်းနိုင်လို့သိကြပါလားဒီလိုသိကြတော့ဘတ်တော်သေးဖြစ်သေးသလားဆိုတော့ဘယ်နှလုံးဖြေကြမလို့ဖြေရမရှိဘူးခင်ဗျားလည်းဘယ်တော့မှမဖြေဘူးဒီဖြေမျိုးဖြေရမရှိပါဒီဘက်ကရေဘတ်တော်သေးလားတဲ့ဒုက္ခတွေလားအင်းဒီဘက်ဆက်သွားတာလေတတ္တဝါလေးလားဒုက္ခလေးလားခဲ့တာဖြင့်တတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့ဆိုတော့ဒါသိပဲကြပါတော့သိတာလည်းမနှမ်းပြီးဒုက္ခသစ္စာပါပဲနော်တတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဓမ္မတွေဘယ်လိုဖြေကြမလဲဖြေရမရှိဘူးပေါ်ကြဘယ်နဲ့ရောက်မှလဲတတ္တဝါငကူတော့မရှိလို့သိရမရှိသိရမရှိလို့ဖြစ်ရမရှိပေါ်ရပတ်တော်ငကူကမရှိလို့သိရရောသိရရရှိလို့ဒီဘက်ကောအဲဒါကြောင့်ဒီဟာတွေပတ်တော်လို့ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဩတဲ့ဒီဒုက္ခတွေပဲဒါလည်းဒုက္ခဒါလည်းဒုက္ခဒါလည်းဒုက္ခဒုက္ခကြီးပဲရှိတယ်ဒုက္ခတွေဆက်သွားတာပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုသိကြရကြဒါတခြားတရားယူဟောတာလားတဲ့အများတို့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုတန်းပြရတာလားခန္ဓာဖြစ်စဉ်တမ်းပြလိုက်တယ်ကွာခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဓမ္မတပပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုရှိသေးရဲ့ဒါကြောင့်တ attva သိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်မင်းတို့ပြောကြဘုရားမောင်ရေဖြစ်ရမရှိဘူးဆိုတော့တရားတလုံးကဒိဋ္ဌိကွာရံတော့ဖြစ်ရမရှိဘူးဆိုတော့တလုံးကဒိဋ္ဌိကွာရံဒီဘက်တော့တ attva ပါရဲ့အင်းဒီဘက်သေးတာဟောတ attva ဟုတ်ကဲ့သေဟုတ်မလဲတ attva ဆုတိစိတ်ကလေးပေါ် ဒီဘပြိပိရိစိတ်ကလေးကလည်းဘာသစ္စာပါလဲပြိပိရိစိတ်ပေါ်လာရှိတာပြိပိရိစိတ်ဘာသစ္စာဒါဖြင့်ဒုက္ခသရဏလုံးတန်းနေတဲ့ဥစ္စာတ ত্ত্ব ဝါမမပါဘဲနဲ့တ ত্ত্ব ဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်မင်းနဲ့ပြောကြဖြေရမရှိဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြေရမရှိပါလဲခန္ဓာကောငါတို့ကတတ္တဝါမရှိလို့သိစရာလည်းမရှိလို့နေစရာလည်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာမဆုံးလိုက်ကောင်းကောင်းကျင့်တတ်ပါဒါဒိဋ္ဌိခွာနေတာနော်ဒိဋ္ဌိခွာပြီးဥပဒနာရှုလို့ရှိရင်မင်းညာဘုံညာရနိုင်ပါလေဒိဋ္ဌိမခွာပဲနဲ့မခွာပဲနဲ့ရှုနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမောင်မရနိုင်ပါဘူးဒါသေးသေးချာချာမှတ်ပါခိုင်းတဲ့တဏ္ဍဘကမေးဖို့လေအာရမေဃာဓမ္မတွေပြန်လဲတော့မေးဖို့လေဘယ်နဲ့မေးရဖြေကြရရှိရဖြေကြရမရှိဘူးမရှိတာလည်းခင်ဗျားတို့သိပါပြီဒီအံသတ္တဝါကငကူကမပါခဲ့လို့ပါသေးလားခင်ဗျားတို့ကလည်းပါလဲဖြစ်တဲ့သတ္တဝါပါသေးလားရုပ်ပြရခြင်းလည်းရုပ်ပဲဖြစ်မှာပဲနာမ်ဖြစ်ရင်နာမ်ပဲဖြစ်မှာပဲဖြစ်တာဟုတ်သေးတယ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲသဘောပါအဲ့ဒီကဲတော့ပါတော့သတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပြောကြသေးသေးဘယ်နဲ့ရောက်မရှိတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲ။ငကူကမှဒါတွေကဘာသစ္စာလဲ။အင်းသေးရနောက်ပေါ်လာသင်္ကတ္တဝါကိုမပါဘူး။ပါလေ။ဒီပစ္စုပန်ဘဝမှာလည်းပါရရလား။သေးတဲ့သုတိခဏမှာ။ဘုပ္ပရိဝေနေတဲ့ခဏမှာ။ဘာလို့လဲပါတားနေပါလဲ။အဲ့ဒီဘာလို့ငကူရောမရှိလို့ကျွတ်တို့ပြေရရမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားအတော်ချောပါဘူး။ဟုတ်တယ်ကျေနပ်ပါလား။ဒါဒိဋ္ဌိအတင်းပြုတ်နေတာနော်။ဘုရားဓမ္မတို့ဒီတရားကိုသမဉ္ဇနာနဲ့သေသေးသိသိနဲ့မချောင်ပါနဲ့ဆိုတာဒီပြုတ်မျိုးပြုတ်သွားတော့မှဟုတ်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာ။တတ္တဝါငကူရောကိုမရှိဘူး။ရှိရလား
2: ။
1: ဒီလိုကြီးလေမြင်တယ်ကြားတယ်ပင်သတ္တဝါအောင်မတားရကြားစိတ်ဒီမြင်စိတ်တွေဆိုတော့သတ္တဝါဟုတ်သေးရဲ့ရကြမင်းကောမဟုတ်ပါဘူးဒါဒီဘာသစ္စာဒီလေပြရာရဒီဘောပြိလိနေတာလေပင်သတ္တဝါကဒီသက်ကလည်းမပါဘူးသူရဲမရှိဘူးနောက်သေးပြီလို့အကြောင်းကျိုးဆက်ပြန်တော့တဲ့သတ္တဝါပေါ်သေးရဲ့သိကြလားဒါဖြင့်ရှင်းမင်းတော့ဘဏ္ဍာပု္ပ္ပာရှင်းပြီဥက္ကမောင်ကြီးဘဒ္ဒဝသေးဖြစ်သေးသလားဆိုတော့အာလုံးတပွဲလုံးပဲလို့ဆုံးမြတ်ချက်ချမယ
2: ်
1: ဖြည့်စရာမရှိဘူးနေရာကြိုက်ဖြည့်စရာမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားတလုံးကခင်ဗျားတို့အမှန်တန်ကျေးဇူးများတဲ့စကားတလုံးဒကာရမတို့ဖြည့်စရာမရှိဘူးဆိုရင်သူသိချာချာညံထဲမှာသဘောကျတော့ကြောင့်ဖြည့်စရာမရှိဘူးပြောညံထဲသဘောကျတယ
2: ်
1: ဖြည့်စရာရှိရဲ့ဖြည့်စရာမရှိလို့ဖြည့်စရာမရှိဘူးပြောတယ်မကူကတ ত্ত্ব ဝမရှိလို့သိတာလည်းမရှိလို့ဖြစ်တာလည်းမရှိလို့တ ত্ত্ব ဝရဲ့လို့ဖြစ်เสียတော့ရှိရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဖြေเสียမရှိဘူးပေါ်ကြသိဖို့တန်တော်ပြီဒကာဓမ္မတို့မနေ့ကသင်ခဲ့တာနဲ့ယနေ့မနေ့ကတော့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပရိစ္ဆေပြီးဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါစတဲ့နဲ့ယနေ့တော့အာယုန်တိုက်ဆိုင်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ6မျိုးကိုပြလိုက်နော
2: ်
1: ကဲဒါရင်ဗြဟ္မဘုရားတော်သဘောကျရဲ့ဒုတိယဒိဋ္ဌိကမေးပြန်ဒါပြန်ရှင်းလိုက်ရတာအရှင်မြတ်ကြီးဆရာကတော့ယောက်ျားများယောက်ျားမောင်ယောက်ျားကြုံဖြစ်ပါလေအဲ့တော့တတ္တဝသေးရင်မဖြစ်တော်ဘူးလို့များဖြေသလားမဖြစ်တော်ဘူးလို့များယူပါသလားလို့မေးတယ်အဲ့တော့ရှင်းလိုက်ရတာမဖြေရဲနေလိုက်တယ်ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်လိုနေမလဲငကူကတတ္တဝရှိရဲ့နကောရဒုက္ခသေစာသေတာလဲနိဗ္ဗာန်ချက်ပြီးသွားပြန်တာဟု
2: တ်
1: အဲ့တော့သတ္တဝါသေလို့ရှိရင်မဖြစ်တော်ဘူးလားလို့ဆိုတော့သတ္တဝါကမှသေရမရှိတော့မဖြစ်တော်ဘူးလားဆိုတဲ့စကားကလည်းဒကာဓမ္မတို့ခြေလို့ကောင်းပါသေးရဲ့လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျင်းနပ်ပလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့တရားတော်အလုံးမမေးပါနဲ့သတ္တဝါသေလို့ရှိရင်ဖြင့်မဖြစ်ဘူးလားလို့ဒိဋ္ဌိတွေကမေးတော့ဒကာဓမ္မတွေပဲကဲညံဝင်ကြစမ်းပါဘယ်နဲ့လောက်ကြအောင်ဖြေရမရှိဘူးဘယ်အကောင်းလဲဒီပဲဗျာဘယ်နဲ့ရောက်ဖြေရမရှိပါနဲ့ငုံမေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြငါဘဝရဲ့ဘတ်တော်မရှိလို့သိရလည်းမရှိဘူးနောက်ပြမဖြစ်ဘူးလို့လဲပြောကြလူတွေက ဒါဖြင့်သတ္တဝါသေးလို့ရှိဖြင့်ရှင်းသိရတာမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးတဲ့မေးမှာအနုရတာကဖြေသေးရလ
2: ား
1: မဖြေပါဘူးဒကာရမတွေကတော့မဖြေပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သတ္တဝါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကခင်ဗျားတို့မှာဒီထင်သတ္တဝါကိုပါရလား
2: ပါပါ
1: ဘတ်ဝါသေးရောရှိရ
2: ပ
1: ါတော်သေးလည်းမရှိဘူးသုတိစိတ်ပေါ်တာပဲရှိရှင်းပြီနော်မဖြစ်ဘူးဆိုရမှာလည်းဘတ်ဝါကငရောမှာဘတ်ဝါမရှိတဲ့ဥစ္စာကိုမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးတဲ့ဥစ္စာလည်းမရှိတဲ့ဥစ္စာမေးနေတဲ့အိဗယ်မရောက်ဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒါနဲ့ငရမတွေဘတ်ဝါသေးမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကမေးမယ်ရှင်ဘယ်နဲ့ဖြေက
2: ြ
1: ဖြေရမရှိဘူးကဲဒီဘဝလုံးမှာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြေကြံမရှိပါနဲ့ညာဘတ်တော်ဟန်ကူကမရှိလို့သေခြင်းမရှိဘတ်တော်ဟန်ကူကမရှိလို့သေခြင်းမရှိလို့မဖြစ်เสียရလဲမရှိပါဘူးဆိုတာလေညာထဲမှာရှင်းမလားဒါဒကာဓမ္မတို့ဒါသေခြင်းသိင်လေးမောင်းမိပါနဲ့ဒိဋ္ဌိအကြီးကျယ်ဖြုတ်ဒီတလုံးမျိုးတွေသူကသွားတာပါဖြစ်ပါဒါကအလုံးနဲ့ပြုတာမဟုတ်အသိနဲ့ပြုတာရှင်းမလားဘာလဲပြုတ်နေလားအသိဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာထဲမှာပြုတ်တာဘာကြောင့်ရှင်းပြည့်ရှုပြီးပြုတ်တာမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်းပြည့်ရှုပြီးပြုတ်တာမဟုတ်သေးပါဘူးဒါနဲ့ပြင်မှာဟောပါမယ်ရှင်းပြည့်ရှုပြီးပြုတ်တာကအခုအသိဉာဏ်နဲ့ပြုတ်နေတာပြုတ်ပြီးမှရှင်းပြည့်ရှုတော့ကိုပုံမူပြီးဒီကလာဥက္ကမောင်ပြုတ်တယ
2: ်
1: ပြုတ်သွားလို့ရှင်းဖြင့်နဲ့မင်းညာဘုညာလွယ်ကူနဲ့ရတယ်လို့ပတ်ပါဒါနဲ့ဖြင့်ဘုရားပဲနဲ့ရှိရှိသွားတိဏ္ဏမကတ္တဝသေရင
2: ်
1: အဲ့တော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြအောင
2: ်
1: ဖြေစရာမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝမှမရှိလို့ပေါ့ဗျာတ္တဝသေရင်မဖြစ်တော့ဘူးလို့မေးပြန်တယ
2: ်
1: ဖြေစရာမရှိဘူးတပွဲလုံးဖြေနှပ်ပါရလားဖြေစရာနှပ်မှလိုက်ကြပါဒီဥစ္စာစိတ်တည်းသဘောမကျလို့ရှင်ဘုန်းကြီးမရှင်းရှင်းအောင်ပြောနေပါပဲဒကာဓမ္မတွေကတဲ့တဲ့တရေဒုက္ခသစ္စာတွေကိုအစောကြီးကခင်တာတွေကဒီဖြေရတပွဲလုံးတညီတညူတည်းဖြေနိုင်တဲ့အဖြေဖြေရ။ငကောရကဘာသစ္စာတွေဆိုတာသိပြီလား။အဲခန္ဓာရဲ့ဘောဓိဘာသစ္စာတွေလဲ
2: ။
1: အဲဆိုတတ္တဝါကိုပါရလ
2: ား။
1: ဒါရောတတ္တဝါသေးဖြစ်သေးကမေးပြန်ရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲ
2: ။
1: ဖြေရမရှိဘူး။ဥက္ကမောင်ရေနေကြရဲ့။
2: တ
1: တ္တဝါသေးမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးပြန်မယ
2: ်။
1: ဘုရားနှစ်ခုပြင်ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့အပန်းလေးသေချာထွက်ပါလေမထွက်ဘူးလားသေပြီဘုရားမိနောရဟမတို့ဒိဋ္ဌိတစ်လုံးပြုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုသို့ရေကောင်းမြတ်တစ်ခုပြုတ်တာပဲလို့တက္ကသစ်တို့မောင်မြတ်တို့မှတ်ဆုံးပါဒိဋ္ဌိတစ်လုံးပြုတ်လို့ရှိရင
2: ်
1: အကုသို့ရေကောင်းမြတ်ပြုတ်တာပါပဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ဂုရုမြတ်ကြီးကလည်းဒိဋ္ဌိတို့ကွာဗျမလန်သူကောင်းကြီးလောင်တာဖြည်းဖြည်းမှရှင်ရင်နှုတ်ရှင်ဒုက္ခကွာဒိဋ္ဌိရင်ဒုက္ခကွာဆိုတာအကုသိုလ်ရောင်းရဲ့ကြီးလုံးလို့ပြောတယ်ရှင်းမလားဒါရင်ဒါဖြင့်တတ္တယဘုရားဒိဋ္ဌိကထွက်နေတယ်နုရလားဒါဖြင့်ဗျာရှင်မြတ်ရှင်နုရလားရှင်ပြားကြီးဖြာရောက်ကြမြတ်ရောက်ကြမောင်ရောက်ကြကျွန်လို့ဖြစ်ပါတယ်သူပဲလို့များဖြစ်ဘူးဘယ်လိုများဟောဘူးပြောဘူးပါလိမ့်မလို့ဘတ်တော်သည်ဖြစ်ချီတလဲမဖြစ်ချီတလဲများဟောဘူးကလားဘယ်နဲ့ဖြေကြဖြစ်ချီတလဲမဖြစ်ချီတလဲလို့ယူဟောလို့ရှိပါသလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနုရာကဖြေသလားမဖြေဘူ
2: း
1: နားပြန်အနုရာကမဖြေရတော့သာသာဒီဒီကရမတွေကတော့ဘာကြောင့်လဲนกูก็อัตตวะมาป่าวหอกล่ะตีราตีราแล้วตัตวะหอกล่ะนีรานีราแล้วตัตวะหมกตีราน้อมแช่ก่อราดิโอเออตัตวะเตเลยชิ้นๆผิดฉิตะแลไม่ผิดฉิตะแลล่ะรู้เมไล่တော့ขมญาတို့ตะบวยลงมาเบลูผิดถั่วมั้ยแม้แต่อย่างผิดเสียไม่ใช่ล่ะนกูก็ตัตวะไม่ใช่အဲ့တော့ဘုရားနဲ့ဇလာတာဦးသိခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ပယ်ထုတ်အောင်ပါပဲမထုတ်ရဘူးလေသတ္တဝါကိုပါခုပါရလ
2: ား
1: ဒါပြန်သတ္တဝါမှမရှိတာသတ္တဝါပင်ဆိုတော့သိကြရောဖြစ်ရှိတယ်လဲမဖြစ်ရှိတယ်လဲလားလို့ရော ခြေရလူသေးလား သဘောပါကြ
2: ဘု
1: ရားတွေလည်းခုခင်ဗျားတို့အောင်မြင်မှုရသွားတယ
2: ်
1: အဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်တရားဝဲယနေ့ရပါလိမ့်မလို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့မှငကူကခန္ဓာပရိစ္ဆေသမှုပဲရှင်းတာလို့သဘောကြငကူကရှင်းတာလေဒီဥစ္စာကတော့ခင်ဗျားတို့မှညံနေမှရဲတဲ့နဲ့ထွက်လာတယ်ဒိဋ္ဌိကွာတဲ့အတန်ထွက်လာပါတယ်သဘောပါကြဘာကွာတဲ့အတန်နေပါလိမ့
2: ်
1: အဲ့တော့ဘာသာနဲ့ဒါလို့ပါလိမ့်မယ်ပရိစ္ဆေဘုရားဒုက္ခသစ္စာနားလည်တာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်တယ်ဒါနားလည်တာတော့ဘတ်တော်ကမပါခဲ့ဘူးပါလေရဲ့ဘတ်တော်ကမပါခဲ့တယ်ဆိုတာအလွန်တရာကြနေတဲ့အဖြစ်ပဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ဒီကကြာကျင့်ပြီးဖြေတဲ့ဖြေလို့ဆိုရင်လွဲပါ့မယ်ဥက္ကမောင်နေရကြလား ကဲတရားသစ်တို့မောင်မြတ်ပ
2: ါ
1: ပါအားလုံးဝဲလုံးဝတရားဓမ္မတို့ဘတ်တော်သေးလို့ရှိရင်ဖြစ်စီတယ်လဲမဖြစ်စီတယ်လဲလားလို့တတိယမေကုံမေးလိုက်ပါတယ်ဖြစ်ရမရှိဘူးဘာကြောင့်ဖြစ်ရမရှိပါလဲအဲ့ဒါခမားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကသတ္တဝါညာခန္ဓာတွေပဲသက္ကနာတွေပဲသတ္တဝါဟုတ်ကဲ့လားသတ္တဝါမဟုတ်တော့ဘူးသတ္တဝါသိရင်ဖြစ်စီတလဲမဖြစ်စီတလဲလားဆိုတော့မေးခွန်းဟာမေးတာမေးနေတာဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိနဲ့မေးနေတာသူကဘယ်လိုလဲကျေလို့ကဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးသားနဲ့ဖြေးနေရတဲ့တွေ့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဖြေးကြမရှိဘူးရှင်းမလ
2: ား
1: ကျေလို့ကဘာနဲ့ဖြေးတာဒိ
2: ဋ
1: ္ဌိပြုတ်ပြီးသားညာနဲ့ဆိုတော့ဘဒ္ဒဝသေးလို့ရှိရင်ဖြည့်စီတယ်မဖြည့်စီတယ်လားဆိုတော့ဖြည့်ရကိုမရှိဘူးပေါ်ရပါပါလေဖြည့်ရကိုမရှိဘူးဆိုတော့ကျင်နာဗလားအဲ့ဒါဒီနေ့တရားသူတွေအမြတ်တွေမျိုးမျိုးဘုံဘုံဘုရားတော်မူလာနဲ့ဒီကနာဝကတန်ဟုပါဠိတော်ကြီးခြေရဝတ်မှာသေချာလာပြီးဒီကလာနေပြန်တော့ဩဒီဥစ္စာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ဖြည့်ရမရှိပါလားဆိုတော့ရှင်းဘုကမဘွားတဲ့နောက်ကဒကာဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိမပြည့်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်ဒါတွေသတ္တဝါကြီးမှာပဲမယူဘူးလားအဲဒါတွေကိုသိတယ်သတ္တဝါသိတယ်လို့မယူဘူးလားဒါတွေပြည့်လာတယ်လို့သတ္တဝါတွေဖြစ်တယ်လို့မယူဘူးလားဒါပြန်သတ္တဝါတွေဖြစ်တော့ဒါတွေကဒုက္ခသစ္စာကိုသူနားလည်သေးရဲ့လားဒုက္ခသစ္စာကိုသူငမ်းလိုက်တဲ့အတွက်သူ့အတွက်ကကိုချွနေရှင်ဖြစ်တာကဒုက္ခသစ္စာရှိဒုက္ခသစ္စာကိုမမြင်ဘူးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတို့ဒိဋ္ဌိတို့ကဒကာတိတို့မောင်မြတို့ရောက်မလာဘူ
2: း
1: ကဲအခုရှင်းရပါလားကဲလေးပု္ပ္ပာလေးခုမြောက်ပု္ပ္ပာကိုဒကာမေးပြန်တယ်ရှင်းလို့ရတာတဲ့ဒိဋ္ဌိကရှင်ပြားဆရာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်ဖြစ်ပါတယ်ဘတ်တော်သေးလို့ရှင်မဖြစ်ပြီမဟုတ်ရှင်များဖြစ်သေးတယ်လို့များဒီလိုများဟောလေပြောလေရှိပါသလားကြည်စံတရားဓမ္မကိုမေးဖို့ဘတ်တော်သေးမဖြစ်ပြီမဟုတ်ဒီပိုင်းနဲ့ကြဖြစ်တဲ့အိဗယ်မျိုးလားဒီလိုများဟောလေပြောလေရှိပါသလားဆိုတော့မဖြစ်ပြီမဟုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးကိုများဟောလေပြောလေရှိပါသလားလို့ဆိုတော့ဘတ်တော်နဲ့မေးပြန်ဒီတရားဟောကဘယ်နဲ့ဖြစ်ဒီရတယ်ဘယ်နဲ့ရောက်ကြည်ရမရှိပါငကူကိုကသတ္တဝါမပါတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတို့ယောက်ျားမပါမိန်းမမပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒံကြီးဒုက္ခရံကြီးချုပ်ပြန်လဲဒုက္ခချုပ်တာပဲသုံးနိုင်ရဘူးဒါကြင်သတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်မဖြစ်ပြီမဟုတ်ဖြစ်ပြောင်ရောင်များရှိသေးသလားမေးရမနဲ့ပြောကြဘာကြောင့်ကြည်ရမရှိတော့ဘတ်တော်ကူမပါတဲ့အတွက်ဖြည့်ကြမရှိဘူးဒုက္ခမောင်ရေကျေနပ်ပလားမထွန်းနိုင်လို့ကျေနပ်ပလားဘုရားရှင်းတယ်တော့ဘတ်တော်ကူပါသေးရဲ့မပါဘူးဒီကဓမ္မကခင်ဗျားတို့ပြောဆိုတဲ့ပြောဆိုတာတော့ပြောချက်ပြောချက်ပါငကူမရှိတာတော့သိထားပ
2: ါ
1: ပြောတဲ့ယောက်ျားတွေပဲမိန်းမတွေပဲဘုရားကသူ့နေလာတဲ့ယောက်ျားတွေဘုပြင်းမဲ့နာနေကြတဲ့ချုပ်ယောက်ျားတွေချုပ်မိန်းမတွေဒီတွင်းမှာလည်းယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပြောတာပြောတာဘောတဲ့ကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်ရှင်မှာတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာပဲရှိ ဒိဗ္ဗံပါရှိတယ
2: ်
1: ဒုက္ခဖြစ်ပြီဒါလေးဖြစ်တယ်ဆိုဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒါလေးရှုပ်သွားပြန်တော့ဒါလေးပြန်ပြန်တော့ဒါလေးရှုပ်ပြန်တော့အဲဒုက္ခရှုပ်တာပဲဆိုတာသဘောကျဂိုင်းဒါပဲဒီကသစ္စာဉာဏ်ကြီးကဉာဏ်လေးရပြီးဒီကလာထားတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာမေးလိုက်တဲ့ဘတ်တော်နဲ့မေးတာကူတည်းဖြေရမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဖြေလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘုရား။တပည့်ကြဒါအသိနဲ့ပြုတ်တာနော
2: ်။
1: အလုံးနဲ့ပြုတ်တာမဟုတ်သေးဘူး။အလုံးနဲ့ပြုတ်ဖို့ဒီပြင်းကြီးရောက်ပါလိမ့်မယ်တရားဓမ္မတွေနော်။အဲဘုရားလေးရဲ့ကလေးပြန်ပြီးဒီကုန်းချုပ်ကြအောင်ဆိုတရားဓမ္မတွေနော်။တဏ္ဍမကသတ္တဝါသည်ဖြစ်သေးလားမေးတယ
2: ်
1: ။ဖြစ်ရမလို့သတ္တဝါမရှိလို့သတ္တဝါတွေမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ
2: ်
1: ။သတ္တဝါတွေဖြစ်ရှိတယ်လဲမဖြစ်ရှိတယ်လဲလားလို့မေးလိုက်တယ
2: ်
1: ။သတ္တဝါတွေမဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်ပြရမရှိသေးလားမေးလိုက်ပြန်တော့။ဒါနဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တော့ဥက္ကမောရေအနုရာရကရှင်ပြတိရောပု္ပ္ပတ်လေးချက်ရှိပြီမေးတာရှင်ပြဘာမှမပြောဘူး။အဲ့ဒါတိရောရှင်ပြကြားမှုတဲ့အတိုင်းပဲဖြေဆုစမ်းပါအောင်ဆိုတော့ခရရောဒီပု္ပ္ပစာမျိုးမဖြေဘူးလို့သူကဒါပဲပြောလိုက
2: ်
1: ခရရောခရရောဒီပု္ပ္ပစာမျိုးမဖြေဘူးတဲ့ဓမ္မတွေဒါရောကျင့်တတ်ကလ
2: ား
1: ဘာကြောင့်လဲများငါကမှသတ္တဝါမှမရှိပဲခရရောဖြေကြရောဩဒိဋ္ဌိပြုတ်နေတဲ့ခရကဒီလေးနဲ့ဖြေကြရလူသေးရဲ့အဲ့ဒါရှင်နုရာဖြေတာလေတဲကောင်းပါလားဥက္ကမောင်ကြီ
2: း
1: ဘုရားတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးသတ္တဝါသေရင်ဖြစ်သေးတယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးသတ္တဝါသေရင်မဖြစ်တော့ဘူးလည်းမဟုတ်ပါဘူးသတ္တဝါသေရင်ဖြစ်ရည်တည်းလေမဖြစ်ရည်တည်းလေလည်းမဟုတ်ပါဘူးသတ္တဝါသေရင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်ပြအောင်ရှိသေးတယ်ဆိုတာမျိုးလည်းဟောလိုက်ပြောလိုက်မရှိပါဘူးဘုရားမရှိပါဘူးလို့ဒိဋ္ဌိတွေဖြေထွက်လိုက်ဒီနာဂမရေအဖြေထွက်တယ်လို့ထွက်တာပဲ။ရေးမိလား။အဲ့ဒါအဖြေတော့ထွက်သွားတာအမှန်ပဲ။ဘယ်နာဘယ်နှခုအဖြေထွက်သွား။ရေးဖို့အဖြေရမရှိဘူးဆိုတော့အဖြေနဲ့ပဲပြီးရတယ်ဆိုတာကောတက္ကသိတ္တမောင်မြတ်ရဲ့ခြေနပ်ပဲ
2: ။
1: ကောင်းပြီဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကသူယူထားတာကဒိဋ္ဌိယူကိုပြ။တတ္တဝါယူထားတာကိုယုံနာဖြစ်ဖြစ်တယ်ကိုသူကဘာယူထားတာ။အင်းဘတ်တော်ကလည်းကျွတ်ယူထားတာကလည်းပြိဿသမုပ္ပါဒ်ရှင်းထားတဲ့ဓမ္မတွေဖြစ်နေတော့ဘတ်တော်ကလည်းမပါပါသေးရဲ့။ဘတ်တော်ကလည်းမပါဘူးဆိုတာသိကြပြီနော်။ဒါဖြင့်ကျွတ်ဒိဋ္ဌိနေတဲ့၄ချက်ဖြေစရာကိုကျွတ်မရှိဘူးဆိုတာဒီဘတ်တော်မပါလို့မဖြေတာပဲ
2: ။
1: ရှင်းမလ
2: ား။
1: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မဖြေကြပါလဲ။ဘဒ္ဒဝါမပါလို့မဖြေတာပဲဆိုတာသဘောပါကြ။ဒါနဲ့ဒီဃာဓမ္မတွေယခုဖြေထွက်တာနဲ့ရှင်နုရတာဖြေထွက်တာနဲ့ဘုရားတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ဘဒ္ဒဝါနဲ့မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိတွေကမကြည်မချမ်းဖြစ်နေတယ်လို့ဒီမှာမှတ်ရမယ်။ဒိဋ္ဌိတွေကဘာဖြစ်ပါလိမ့်။မကြည်မချမ်းဖြစ်နေတော့ပြောကြရတယ်လေစကားကကုန်းနေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒိဋ္ဌိရင်တိုင်ဝင်ကြဒီအနုရာဆိုတဲ့ကြွားကွာတဲ့လူငယ်လူမိုက်ကလေးရင်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လူငယ်လူမိုက်ဒါကြောင့်မဖြစ်နိုင်တာကလေးပေါ့လေကလေးလူဖြစ်နေတယ်လူငယ်လူမိုက်ကလေးဖြစ်နေတယ်လူငယ်လူကလူမိုက်ကလေးဖြစ်နေတယ်မဖြစ်နိုင်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ဝါကြီးလို့ရှိရင်လည်းဘာမှအသုံးမကျဘယ်လဲမတရားဖြင့်ကြီးနေတဲ့သိကြီးမှုမဖြေနိုင်တဲ့ဓမ္မရဲ့ကွာသို့ပြီးထသွားကြတရားဓမ္မတွေပြည့်တယ်မိထသွားငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်လူငယ်ကလေးမဖြစ်ဘာမှမသိသေးလို့မဖြေနိုင်တာပဲကြီးပြန်လို့ရှိနေရှင်လည်းသံပေါ်လို့ကြီးနေတဲ့ကွာမျိုးဘာမှသုံးမကြဘဲနဲ့ကြီးနေတယ်ကြီးမျိုးကြီးပြန်နေဖို့မဖြေတာပဲကွာဆိုပြီးဒိဋ္ဌိကသူကသူတို့ပြောဆိုပြီးကလာအပြည့်တင်ပြီးမှသွန်းလိုက်သွားကြသဘောကြဒိဋ္ဌိတွေသွားကြပြီနော်ရိုးရိုးသွားတာလားပြည့်တင်ပြီးသွားတာနေရင်လည်းလူမိုက်ကလေးกว่าလေကြီးရင်လည်းအချင်းกว่าဒါကြောင့်သူတို့မေးတာတစ်လုံးမှမရှင်းနိုင်ဘူးရှင်းမလားနေရင်တော့သူတို့ပါတယ် ကြည့်ရင်တော့
2: ရှ
1: င်းပြီ။အဲငယ်ရလူမိုက်ကြည့်ရင်ပြင်သားကသူမဖြစ်နိုင်တာဆိုပြီးထားတော့ကြ။ရှင်းမလား။ဒီမောင်ရိုးရိုးထားတယ်လားငေါ့ဆောင်ထားသွားတယ်လား။ငေါ့ဆောင်ထားသွားတယ်ဆိုတော့ရင်းပြီဗလား။ကဒါနဲ့သူကလည်းမထွက်နိုင်ရသူကလည်းတော်တော်ခက်တဲ့ကိုယ်တော်အနည်းရတိုင်းတော်တော်ခက်တဲ့ကိုယ်တော်သူကလည်းမရတော့ပြင်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလို့သာဖြေနေတယ်သူညာတဲ့ကမရှင်းဘူးဒါကြလေသိချမှတ်ပါဘုရားတော်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလို့သူဖြေလိုက်တယ်ခေါင်းကသူညာနဲ့ရှင်းရသူညာကဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခဲ့နေတယ်ဒီသူညာကကဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးဒကာရမတို့ခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းသူကပြုတ်ခဲ့လားမပြုတ်တော့သူစိတ်ချင်းပါရယဝင်လာတယ်ဩဒိဋ္ဌိတွေကတော့မေးသွားကြပြီတဲ့တတဝသေးဖြစ်သေးလားတတဝသေးမဖြစ်တော့ဘူးလားသတ္တဝါသေးဖြစ်ကြည့်တယ်လေမဖြစ်ကြည့်တယ်လေသတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးမဖြစ်တယ်အောင်ဖြစ်ပြီတဲ့ဖြစ်ပြီဆိုတော့အသေးပဲမျိုးလားလို့မေးလိုက်တယ်ဥစ္စာတော့ပြင်ငါဖရဲတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလို့ဖြေတော့ဖြေလိုက်တာပဲဆိုသူ့ဖြေလားဖရဲမောတဲ့ဖြေလားဒါပေမဲ့သူ့ကြည့်မပါသေးဘူးရိမ့်နေမလားသူ့ကြည့်ကမပါသေးတော့ဒီတယ်များဒိဋ္ဌိတွေကပူမေးနေတော့ငါချက်ပြီငါဖတ်ကြတော့ဒိဋ္ဌိတွေကဒီလိုပုံမရတော့ငါခက်ပြီဒကာဓမ္မတို့သူ့ကွာလို့လားမကွာလို့သူ့အတန်ကြည့်လေဒီလိုပုံမရတော့ငါခက်ပြီဒီလိုပုံမရတော့ဘာလဲငါခက်ပြီတဲ့ဒါဘယ်သူက3နဲ့3ပါလိမ့်အနုယာရက3နဲ့3ဆိုတာသိကြဗလားဒါနဲ့သူစိတ်ထဲမှာဒီလိုပုံမရတော့ခက်တာပဲလို့ဘုရားကဒီလိုမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေလိုက်တာရတော့ဖြင့်တော်တော်လေးရဲ့ဒီရမြပုံမင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဖြင့်ခက်တော့တာပဲလို့ဆိုသဖြင့်ဒကာရမတို့သူကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌိမကွာဘူး။နောက်ဘုရားကပြောလာလိမ့်မယ်နော်။နောက်ဘုရားကပြောလာလိမ့်မယ်သူကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌိမကွာဘူးဆိုတော့ပြောလာလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းသွားတော့သူစိတ်ထဲဒီရပုံမင်းရင်တော့ခက်တော့မှာပဲဆိုပြီးကြတာဘုရားစီကွာမှာပဲ။ဒကာရမတွေလူရတာပဲကြွသွား
2: ။
1: တရားစီသွားမှာပဲတဲ့ဒီလေဘုမင်းနောက်ခက်လိမ့်မယ်မလို့သူကိုယ်ရင်ဒိဋ္ဌိမကွာတော့သိကြလားဘုရားပြေလာသူပြေလိုက်ကလေးသူညာနေတော့ဘတ်တော်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြန်နေတပတ်ကြပါသူညာနေပါကြမ်းနေဘတ်တော်ရှိတယ်ပြေရင်မင်းဘယ်များဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝိဇိကိစ္စရောဒါဖြင့်ဘတ်တော်ရှိတယ်လို့ထင်တဲ့ဝိဇိကိစ္စဘတ်တော်ရှိတယ်လို့ထင်တဲ့ဒိဋ္ဌိသူရင်ဘာများဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုဝိသိကိစ္စသူ့မှာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စမပြုတ်ပဲဖြစ်ဒီနုရတာသဘောပါဗလားဒါနဲ့ဒီတဲ့ပုံမင်းခက်ချည်ရဲ့ဆိုတာသူဘာမပြုတ်တာတော့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စမပြုတ်တာနဲ့ဘုရားခင်ကိုရမြတ်ကြီးစီသွားတာလေဥက္ကမောင်ပဲကြွားတော့ဘုရားခင်ကိုရမြတ်ကြီးစီနုရတာကကြွားသွားကြွားသွားပြီးဒီကရာဘုရားရှိမှသူသည်မေးတာပါဗျာရှင်များလည်းရှင်များကြောင့်ဒီဘဏ္ဍာတိတော့တက်ကြဲကြောင်းနဲ့နေတဲ့ခါဒိဋ္ဌိဝင်လာပြီးခါလာဘဒ္ဒဝသေးလို့ရှင်ဖြစ်သေးသလားရှင်များရဲ့ရှားတဲ့ယောက်ျားမြတ်ယောက်ျား

0: မှတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတ်တာဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကမှန်တယ်လို့လည်းသူဟာနော်ဒီပိုင်းဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါလို့ရနော်အေကိစ္စရသတ္တရဒိဋ္ဌိတဲ့သတ္တဝါလည်းမဖြစ်တည်မောက်ဖြစ်ပြောင်အောင်ပဲဆိုတော့အမဟာဝိသေပဒိဋ္ဌိတဲ့ဒိဋ္ဌိ၄မျိုးနဲ့မေးတာဘုရားမောင်ဒိဋ္ဌိပဲမျိုးနဲ့မေးတယ်အဲဒိဋ္ဌိ၄မျိုးနဲ့မေးတာတော့ဖြည့်ရရှိပါမလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလည်းဘုရားလည်းပါပါရပါပါရလားအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးရှိသူသွားလျှောက်တယ်ဒီလိုမေးပါတယ်ဘုရားအဲ့တော့တပည့်တော်ကကပ်ပါတယ်တဲ့ရှိလို့ဒိဋ္ဌိတွေကဒီလိုညံကျဲပြီးမေးလို့ရှိရင်ပြန်တပည့်တော်ဘာမှဖြေရအကွက်လည်းမငင်တော့ဘူးတော့ဥတော့တပည့်တော်ဖြေလိုက်တာကတော့ဘုရားကဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒါတော့ပြည့်လို့ဖြေရပါလေဒီတဲ့တက်ပြီးမေးလို့ရှိရင်ပြန်တပည့်တော်ဒီကားလို့ရှိရင်အခက်ကြုံမှာတော့မယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ဘတ်တော်ဟူသောယူပါယူနေပြီသမားကြဘတ်တော်ဆိုရင်ဖြစ်မလားမဖြစ်မလားဆိုတော့ဝိသေကိစ္စတော့ဒါပြန်သူကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စပဲနေတော့ဒါပြသူကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌိဝိသေသာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သိကြပါလားအဲ့ဒီမှာသူ့ကိုဒိဋ္ဌိဝိသေသာဘုရားကဖြုတ်ပေးရလိမ့်ဦးမယ်တရားဓမ္မမဖြုတ်ရပါဘူးလားအဲခင်ဗျားတို့ဒီထိုက်တန်တော့ကြည့်ပြီမဟုတ်လားနေ့ပြန်မှဖြုတ်ရမယ်နိုင်စီပြီးတော့ရသူ
1: နှစ်ထောင်564နှစ်ကောဇာတက္ကရ1382ခုနှစ်တတော်လာဇန်12ရက်2020ပြည့်နှစ်ဓိစေမာလ26ရက်စနေနေ့မေရိကနိုင်ငံနယူးယောက်မြို့နန္ဒသစ္စာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတရားရိပ်သားအဖွဲ့မှဦးဆောင်ခြင်းမပြုလုပ်အပ်သောonline အထုဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားလိုက်အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့အနန္တသစ္စာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတရားရိပ်သားအဖွဲ့နှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေမိသားစုများ၏အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောသေခပฏิပဒါသေခာပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အချင်းအပိုင်းသုံးတရားဒေသနာတော်ရှခိယပြန်ကဟောထားတဲ့အတိုင်းသေခာပฏิပဒာသေခာပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အချင်းသဘောဘုရားဝါဒဝင်နေကောင်းထမ်းလူကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာမဖြစ်မနေကျင့်ရမယ်ရှင်းစင်လမ်းကြောင်းရှင်နန္ဒမတိပြန်ကကပိလိဝမြို့တန်ထာဂါရဆိုတဲ့အစီဝေခမ်းမကြီးရဲ့အတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညမောက်မှာပဲဒီတေခပฏิပဒာတေခတုတ်တန်ကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တေခတုတ်လို့အမေပေးထားတော့လဲဟောတဲ့တရားရဲ့အမည်ကိုတော့တေခပฏิပဒာလို့ရသဗျာရဲ့သာသနာတော်မှာဈာနာမဖြစ်မချင်းကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှင်းရှင်းကျင့်နေရတဲ့ကလျာဏဘုထုဇဉ်ကစပြီးတော့ကျင့်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထူးအဖြစ်ဒေခာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သတ္တဝတိမဂ္ဂထံကစပြီးတော့ဒေခာပုဂ္ဂိုလ်9ယောက်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဖော်ပြတယ်သောတော်တရားကျင့်နေတဲ့သောတပန်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သောတပတိမေရအောင်ဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒါသေခပုဂ္ဂိုလ်လို့ပဲခေါ်နိုင်တာပေါ့နော်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထိုင်နေယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုင်နေယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်မနေကျင့်ရမယ်တရားတွေဆိုပြီးတော့ဟောကြားရတာဘုရားဝါဒဝင်နေနေနဲ့တိခတ်ချက်စင်းလို့မယင်းဤပဲနဲ့ရသော်ရံကုံတော့တဲ့မှာပါတယ်ဝိသာသရဏသမဏောသရဏတရား35ပါအနေနဲ့ထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်သရဏတရား35ပါဆိုရင်ဒုတိယသိချတော်တော်လေးတိအိမ်ဘောစာလို့အမှတ်သားပြုထားတဲ့အတိုင်းပထမအခြေခံကြံ့မှတ်တဲ့ ဒီသရဏတရားသမုသေခပฏิပရာတရားနမတိကသီလနမနိကဣန္ဒြိယသံဝရအဲ့တော့သီလနဲ့ဣန္ဒြိယသံဝရနမသုံးကဘောဇတိမတ္တိယူတာနမလေးကသာကရိယနုယောကလို့အခြေခံ1234ဆရဏတရား25ပါးတဲ့တနည်း3လေးကိုဖော်ပြထားတယ်။သီအိမ်ဘောဇာသီလအိန္ဒြိယတံဝရဘောဇတိမတ္တညုတာသာရိယမြောကံရှေးပိုင်းရစ်တွေကသီလအကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပြီ။အိန္ဒြိယတံဝရအကြောင်းလည်းရှင်းပြခဲ့ပြီ။ဘောဇတိမတ္တညုတာဆိုတာကိုလည်းရှင်းပြခဲ့ပြီ။ဒါကမ္မထာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေလို့ဒီလိုမှတ်ထားကမ္မထာထိုင်ုံနဲ့အရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းကြီးဟာအလုံးအားအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့လိုအရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေဟာပြီးပြီးသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းထဲမှာရှိနေတယ်ကျင့်နေရမယ့်အချက်တွေမှာရှိတယ်အခုဒီနေ့ရှင်းပြမှာတော့နံပါတ်၄ဖြစ်တဲ့သာဂရိယနုယောကပထမဆုံးရှင်အနန္ဒရှင်းပြပုံလေးကိုကျဉ်းချုပ်မှတ်ရအောင်သာဂရိယအနုယုတ်တာကထံသာဂရိယအနုယုတ်တော်နိုးချတက်ကြွစွာကမ္မထံလို့အထုတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲနိုးနိုးချာချာအထုတ်တယ်သာဂရိယရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနှိုးချတယ်။မအိပ်မနေကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောနော်။နှိုးနှိုးချာချာကြိုးစားအထုတ်တယ်။တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နှိုးနှိုးချာချာကြိုးစားအထုတ်မှုဆိုတာလောအပ်တာပေါ့။ဒီကမ္မထာလို့ဆိုတော့ပိုအရေးကြီးတာပေါ့နော်။စိတ်ပန်းဆိုင်ရာလို့ဆိုတော့အဲ့တော့နှိုးချာနှိုးနှိုးချာချာမအိပ်မနေကြိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုပြီးရှင်နန္ဒကရှင်းပြတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတဲ့အတိုင်းပြတာပါတခြားသုတ်တန်ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲရှင်နန္ဒရှင်းပြပုံလေးကိုပရမမှတ်ရဣဒ္ဓအရိယသဝေကောဓိဝတံစင်ကမေနနိသ္သာယအာဝရဏိယေဟိစိတ်တံအာဝရဏိယဟိတံမေဟိစိတ်တံပရိသောတိတေဒီအချိန်မှာတဲ့ဆင်းရဲသွားခြင်းထိုင်နေခြင်းဖြင့်ယသောဗျာဤတပိသာဝကဟာကုသတရားတွေကိုပိတ်ဆို့တတ်တဲ့ဤဝရဏတရားခိရိတာတရားတွေမှာစိတ်ကိုစင်ကြယ်တန်ရှင်းသွားအောင်ဟုတ်တယ်နဲ့ဒီမှာစကားရမှာနေပိုင်းမှာတရားထုတ်တယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်လေးရရှင်းရှင်းလေးရတော့ဘာလို့ထားတော့လို့ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဒီဝရဏကိလေသာတရားတွေမရောက်အောင်ဖယ်ထုတ်နေတာကိုဆိုလို့ရရောက်လာရင်ဖယ်ထုတ်မယ်မရောက်အောင်ထိမ့်မယ်ရောက်လာရင်ဖယ်ထုတ်တယ်ဒါတရားလုပ်ပဲနော်အဲ့တော့ကိလေသာဆိုတာကလည်းအဲ့တော့မှဒီလူတွေမှာအကျင့်ရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့မသိတာဝင်ဝင်လာတဲ့တရားထုတ်တဲ့အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တရားတွေထဲမှာမသိမသာရောသိသိတန်တာရောဝင်လာတာဌိနမိတ်တာပဲတရားထိုင်ပြီးဆိုရင်သူဟာနိုင်လာနိုင်လာတဲ့ဆိုတာစိတ်ရတက်ကြွလန်းဆန်းမှုနည်းသွားတာပြောပြီးတော့ဥပ္ပိသဆိုရယ်နိဝရဏကလည်းအတော်နှိမ့်ဆက်တယ်ကမ္မထာအယုံမတင်ပေးလိုက်ရင်သူကတခြားပဲရောက်သွားပြန်လွင့်ပြန်သွားပြန်တတိယအားနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တင်ပေးလိုက်ပြုတ်ချသွားလိုက်တင်ပေးလိုက်ပြုတ်ချသွားလိုက်တခါတလေပြုတ်ချမှမသိအောင်လူကတော့ကမ္မထာအယုံမှတ်နေတယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဩဒိသနဲ့ဟိုအယုတ်ဒီအယုတ်နဲ့တွေးပြီးတော့လက်ပတ်နေတာဖြစ်သွားတတ်တယ်။ညှောသွားတတ်တယ်နော်ညှောနေတတ်တယ်။ အဲ့တော့တတိနဲ့သံသညာအားနေနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဖြစ်အဲ့တော့နေပိုင်းမှာတဲ့ထိုင်လိုက်ဆင်းညံသွားလိုက်ဒါဣရိယာပုမြတ်တော့ကြာကြာလုံးနိုင်အောင်လို့ပြောတာထိုင်တဲ့အခါမှာထိုင်ကြီးတယ်မနေရဘူးဆင်းညံကြီးလည်းရှောက်နေရဘူးဒါကြောင့်မို့သီဝတ္တနေပိုင်းအခါမှာစင်ကမေနဆင်းညံလျှောက်ခြင်းဖြင့်စင်ညာဆိုတာစင်ကမဆိုတဲ့ပါဠိတကားလာတာ။ဟိုခောက်တုံးခုတ်ပြန်လျှောက်တာပြောတာနော်။ခောက်တုံးခုတ်ပြန်လမ်းလျှောက်ရင်တရားထုတ်တယ်ပေါ့နော်။လမ်းလျှောက်ရင်တရားထုတ်တယ်။ဒါစင်ညာလျှောက်ရင်တရားထုတ်တယ်။နိသ္သာဆိုတာထိုင်နေတယ်။အဲ့တော့တရားထုတ်တဲ့ဣရိယာပုကတော့နှစ်မျိုးကိုပေးထားတယ်။ထိုင်တာရယ်လမ်းလျှောက်တာရယ်ဒါပဲလို့မြမပြေမမတရတရားထုတ်တယ်ဆိုမထုတ်ကောင်းဘူးလားဆိုထုတ်ကောင်းပါတယ်ဣရိယာပုလေးပါလုံးထုတ်ကောင်းတယ်နော်မတရပြီတရားမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတာအဲ့တော့ဒီရှင်ဘုရားအနေနဲ့ဒီစာပေထဲမှာပါတာကတော့စင်ကမေနခောက်တုံခုတ်ပြန်ဆင်းညာလျှောက်ခြင်းဖြင့်ခောက်တုံခုတ်ပြန်ဆိုဝေးလံနေရရောက်မသွားအောင်ဒီစင်ကြီးနဲ့နေရာလေးမှာပဲနော်လမ်းလျှောက်တယ်ပေါ့လမ်းလျှောက်ပြီးတရားထုတ်တယ်လမ်းလျှောက်တာညောင်းလာလို့ရှိရင်နိသ္သာယထိုင်တယ်ထိုင်ပြီးတော့တရားမှတ်တယ်အဲ့ထိုင်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုထိုင်တာရောလို့တော့အတိအကျတွေပါပေါ်ပြမထားဘူးအာနာပါနထိုင်တဲ့အခါမှာတော့အတိအကျပေါ်ပြတယ်ပန်လင်ကံအာဟုစိတ်တော်ပါပြင်းပြင်းခွေးထိုင်တယ်ခြေောက်နှစ်ဖက်ကိုဥဆုံးกายံပဏိဒါယခါထက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆက်ဆံနေထားတယ်ဒါထိုင်မုတ်ထိုင်နေနေကိုပေးတယ်ပန်လင်္ကဆိုတာတင်းမြင့်ခွေးထိုင်တာအမျိုးသမီးတွေကျတော့အဋ္ဌပန်လင်္ကလို့ခေါ်တယ်ခြေောက်တစ်ဖက်ကရှိတ်ကွေးတယ်တစ်ဖက်ကနောက်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုအဋ္ဌပန်လင်္ကလို့ခေါ်တယ်အမျိုးသားတွေတော့အခုလို့ခြေတော်နှစ်ဖက်စလုံးကိုရှေ့မှာခွေးပလင်ညာအာဘူးစိတ်တော်ဟာဒါဘာကြောင့်ဒီနီးကိုပြောတာလဲလို့ဆိုတော့အဲ့လိုတင်းတင်းခွေးထိုင်ရင်ယုတ်တည်းထားလို့ရအောင်လေသူကချုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဣရိယာပုမြဲတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဣရိယာပုမြဲတယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ခါဆပြီးတော့ထိုင်လို့ရှိရင်ကြာရှည်စွာထိုင်နိုင်တဲ့ဣရိယာပုအလုံးလုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေမယောဂအကျင့်ကျင့်တဲ့ဟိန္ဒူကြီးတွေတို့ပါတော့အရှိတော်အရေဒါမျိုးကထိုင်လေးရှိတာဦးနော်အဲ့လိုထိုင်ဖို့ထိုင်နေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဆင်ပြေသလိုထိုင်ကြပလင်္ကာအာဘုဇိတ်တို့အဲ့ဒီမှာခနေ့ခေတ်မှာမဟာပလင်ဆိုပြီးတော့ရှောင်းနှစ်ခုချိတ်ပြီးတော့ထိုင်အပေါ်ရသော့ဗျာရုပ်တုရတိထုတဲ့အခါမှာဟောနှစ်ခုအဲ့တော့ကိုတက်တာတယ်လို့ဘယ်လိုလဲထိုင်တာမဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကြတော့ဘယ်လိုပေးတော့ဆိုရင်ခြေတော်နဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖိနေကြာရှည်ထိုင်နေဘူးတက်တာတယ်လို့ထိုင်ဒီခွေးရဲ့ခါမှာခြေတော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖိပြီးတော့မနေအောင်ထိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ညွန်ကြားတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ထိုင်တာကတော့အဓိကမဟုတ်ဘူးနော်အဓိကနဲ့သာမင်ညဝိသေသနဲ့တာမင်ညတော့ခွဲခြားသိဖို့လိုတယ်။ထိုင်တာကအဓိကမဟုတ်ဘူး။အဓိကအလုပ်ကပါတော့စေ။အာဝရဏီယေဟိတမေဟိစိတ်တံပရိသောရိတိ။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်ကိုပိတ်ဆို့ရတဲ့ဤဝရဏတရားတွေအကုသိုလ်တရားတွေမရောက်ဖို့ကအဓိက။ရောက်လာရင်တွန်းလှန်ဖဲထုတ်ဖို့ကအရေးကြီး။အဲ့ဒါအဓိကပါ။ဒါကြောင့်မို့ဒီသစ္စာရထိုင်နေခြင်းလို့တမန်ပြောတာထိုင်ပြီးတရားထုတ်တသက်သလိုထိုင်ကလတ်တိုင်းနဲ့ပဲထိုင်ထိုင်တခြားနေရာမှာပဲထိုင်ထိုင်ခန္ဓာကိုယ်နေထားရတသက်သလိုထိုင်ပြီးတော့တရားထုတ်ဒါလည်းပဲရေုံရပြောတာအဲ့ဒီမထုတ်ကောင်းဘူးလို့ပြောတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်မကျမ်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အိပ်ရင်းမဲ့တရားထုတ်ရင်တရားလို့ရနိုင်တာပဲခိလနာဖြစ်လို့အိပ်ရတယ်လဲနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိပ်ရင်းအားထုတ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတသက်တ တသချောင်ချင်းမှုကိုအလေးပြုပြီးတော့စိန်ခံပြီးတရားထုတ်တာမျိုးကြတော့ခေါဏစိန်ခံနေပဲရောက်သွားတယ်လူစိတ်ကပြီးတော့ထိနမိတ်ကမြ мян ဝင်ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတယ်ဒုက္ခနာကိုဆိုတော့တသနေရင်သူကဟိုပုံပြီးတော့စိန်ရှိတဲ့အဆင့်ရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အိပ်ပြီးအထုတ်ပါလို့တော့စားတယ်မှမဆိုးနော်အမထုတ်ရဘူးလို့လည်းမဆိုဘူး။ဒါကျမ်းမာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လာလျှောက်ပြီးအားထုတ်မယ်၊ထိုင်ပြီးအားထုတ်မယ်။ထိုင်တဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့မျက်တာတဲ့ဣရိယာပုနဲ့ထိုင်ပြီးအားထုတ်မယ်။အေးမဟာပလင်ထိုင်ပြီးတော့အားထုတ်မှကိုယ်ကကိုယ်စိတ်ကိုဖိနှိပ်ပြီးတော့လုံးဝရမယ်ဆိုရင်လည်းထိုင်မို့။မတည့်ရပြီးအားထုတ်တာကိုယ်မှတဝါလေးပို့ရတယ်ဆိုထိုင်ရပ်ပြီးတော့ထုတ်ဘယ်လိုအပြည့်ပဲမထုတ်ရဘူးလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူး။အဓိကနဲ့တမင်ညခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးဆုံးကပါလေအာဝရဏီဟိတံမေဟိစိတ်တံပရိတော်ရိတိကုသိုလ်တရားကိုပိတ်ဆို့ရတဲ့ဤဝရဏတရားတွေအကုသိုလ်တရားတွေကစိတ်ထဲရောက်လာလို့ရှိရင်ဖဲ့ထုတ်ရှင်းလင်းပြစ်မယ်မရောက်သေးရင်မရောက်အောင်တားဆီးမယ်စိတ်တံပရိတော်ရိတိကိုယ်စိတ်လေးကိုဓာရီမကတ်အောင်ကြိုးစားနေဘူးဒါလည်းအဓိကလို့အဓိကနဲ့တော့ညာခွဲခြားသိပြီးတော့အငင်းပွားဖို့မလိုအပ်ဘူးနော်ကိုယ်အမမှန်နေလို့အငင်းပွားတာမျိုးမလိုသင့်ဘူးအရေးကြီးဆုံးကဘာတော့ဆိုရင်ဘယ်လိုပဲဣရိယာပုနဲ့ပဲနေနေကိုယ်တတ်တော့ကိုယ့်ရဲ့အရှင်ပြေတဲ့ဣရိယာပုနဲ့နေပြီစေတသိကဝီရိယလို့ဆိုရယ်စိတ်အားနဲ့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်။ကာယကဝီရိယကအဓိကမဟုတ်စေတသိကဝီရိယကအဓိကစိတ်ဆွမ်းအားလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းထားရင်စိတ်ဆွမ်းအားလည်းပို့ပြီးတော့တက်တယ်။ဒါတော့သဘောဝပဲ။အဲ့စိတ်ဆွမ်းအားတက်အောင်ကြိုးစားအထုတ်တယ်။ကြိုးစားအထုတ်တယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ရနနာပြောထားတဲ့တရားထုတ်ပုံလေးကသီဝတန်နေအခါစင်ကမေနဆင်းညံသွားခြင်းဖြင့်និသစ္စာယထိုင်နေခြင်းဖြင့်ဒါဣရိယာပုနှစ်ခုပေးလိုက်အာဝရဏီယဟိကုသိုလ်စိတ်ကိုကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်အောင်ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာကုသိုလ်စိတ်ပေါ်မလာအောင်ဟန္တာပိတ်ဆို့ရတဲ့ဓမ္မေဟိនិဝရဏတရားတို့မှာစိတ်တံစိတ်ကိုပရိသောတိတိတုတ်တင်ရှင်းလင်းပြီအဲ့ဒါကမ္မထာလုပ်မဝင်အောင်တားဆီးနေတယ်ဝင်လာရင်ဖယ်ရှင်းတယ်နိဗ္ဗာန်တရားတွေမဝင်အောင်တားဆီးတဲ့အလုပ်ပဲဝင်လာလို့ရှင်ရှင်းလင်းပြတဲ့အလုပ်ပဲဒီအလုပ်ကိုလုပ်တယ်အဲ့ဒါလို့နေ့အခါမှာနိုးနိုးကြာကြာတနေ့ကုန်လုပ်ပါတနေ့လုံးလုပ်ပါလို့နေ့ကိုဒီလိုပဲနေ့ပိုင်းလိုပဲဒီလိုပြောလိုက်တယ်အတ္တကရာအဖွင့်ကြတဲ့အခါကျတော့နေ့ကို3ပိုင်းညကို3ပိုင်းလို့အတ္တကရာအဖွင့်ကြတော့ပြောတနေ့မှာအပိုင်း6ပိုင်းခွဲတယ်ပေါ့အပိုင်း6ပိုင်းည6ပိုင်းကတော့ည3ပိုင်းကတော့ရှင်အနန္ဒကိုယ်တိုင်ပြောအခုနေ့မှာတော့ရှင်အနန္ဒကနေ့အခါ၌လို့အချိန်ပိုင်းတစ်ခုပဲပြောထားတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကိုအချိန်၃ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့အထက်ကရာကျတော့အထုတ်ပါလို့အချိန်၃ပိုင်းဆိုတာနာနေပိုင်းရဲ့နေ့လည်းပိုင်းရဲ့ညနေပိုင်းရဲ့ပေါ့။ဒီနေ့မှာအချိန်က၆ပိုင်းရှိတယ်။နော်။မနေ့ပိုင်းရဲ့နေ့လည်းပိုင်းရဲ့ညနေပိုင်းရဲ့ညကျတော့၃ပိုင်းရှိတယ်။နေ့က3ပိုင်းညက3ပိုင်းနေ့ကြတော့အဲမနေ့နေ့လည်းညညအခါကြတော့ပထမယံမစ္စည်းမယံပစ္စည်းမယံတို့ညကိုလည်း3ပိုင်းပိုင်းနေ့17နာရီည17နာရီကို24နာရီရှိတယ်အဲ့တော့နေ့မှာတော့17နာရီလုံးအပြည့်အထုတ်တဲ့သဘောပဲညရောက်လာတဲ့အခါကြတော့ပထမယံမှာအထုတ်မယ်မစ္စည်းမယံမှာခိတ္တခဏမိမိအိပ်ဆက်မယ်နောက်ဆုံးမစ္စည်းမယံမှာစောစောထပြီးတရားပြန်ထိုင်မယ်နော်အ နုံနုံချာချာအထုတ်တဲ့ကံမှာအချိန်ဆိုတာကိုဒီထဲမှာ၄နာရီပဲပေးထားတာအနားယူတဲ့အချိန်ကို၄နာရီပဲ၄နာရီဆိုတာ၁၀နာရီကနေပြီးတော့နိုင်ပြန်၂ချက်လောက်ထိညသကောင်ချိန်လေးကိုအနားပေးတဲ့သဘောနိုင်ပြန်၂ချက်လောက်ကထားပြီးတော့တခါတရားအထုတ်တယ်အဲ့လိုပထမယံမရှိမယံပရှိမယံသုံးပိုင်းထားပြီးတော့အထုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုရှင်နန္ဒကနေ့အခါလို့နေ့ကိုတော့တနေ့ကုန်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောလိုက်တာအပိုင်းပိုင်းရင်သုံးပိုင်းရှိတယ်ပေါ့ညပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲရတ္တိယပထမံယာမံစင်ကမေနနိတိစာယအာဝရဏိယဟိတမေဟိစိတ်တပရိတော်ရိညရောက်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ပထမယံပတ်လုံးသုံးပိုင်းပိုင်းထားတဲ့ပထမယံပတ်လုံး၁၀နာရီလောက်ထိ၄နာရီစီ၄နာရီစီပိုင်းလဲလို့ရှင်သုံးပိုင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါ၁၂နာရီကို၄နာရီစီပိုင်းအဲ့ဒီပထမယံ၁၀နာရီထိကိုပထမယံခေါ်အဲ့ဒီမှာနေ့မှာအထုတ်တယ်လို့ပဲထိုင်နေစဉ္ညံသွားခြင်းထိုင်ခြင်းဖြင့်စိတ်ထဲမှာနိဝရဏတရားတွေဖြစ်မလားအောင်သုတ်တဲ့နေ၁၀နာရီလောက်ရောက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာ၁၀နာရီကျော်တဲ့အခါကျတော့ရတ္တိယပစ္စည်းမံမစ္စည်းမံယမံညရဲ့အလဲပိုင်းအချိန်ပိုင်းမှာတော့တဲ့ဒက္ခိနေနပတ္တိနတိဟတေယံကပိတိလက်ရပဲစောင်းပြီးတော့အိဆက်ပါအဲ့တော့အိပ်ပုံအိမ်ကြီးကစနစ်တကျဖော်ပြထားတာမကြခင်က Facebook ထဲမှာရေးထားတဲ့ထဲမှာဖတ်ကြည့်လိုက်တော့အိတ်တဲ့အခါမှာဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိတ်ထားကျမ်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်လို့သူကရေးထားယသောဗျာဟောတဲ့တရားတော်တွေထဲမှာတော့ညာဘက်ကိုစောင့်အိပ်ဖို့လက်ရဘက်ကိုစောင့်အိပ်ဖို့ညလေယသောဗျာကိုယ်တိုင်လည်းလက်ရဘက်ပဲစောင့်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးထေရဝါဒတရားရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုထားတာတော့မတွေ့ရဘူးဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်လဲဆိုတာသို့တော့ယသောဗျာရဲ့အိဆက်ပုံအိဆက်ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီသနာတော်တစ်ခုမှာလေရဘက်ကိုစောင်းပြီးတော့အိတ်တယ်တဲ့ညဆောဖရာတို့ကာမဂုဏ်မိဝဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့လက်ဝဲပဲစောင်းအိတ်တယ်တဲ့ဖိတ္တာတွေကျတော့ပက်လက်အိတ်တယ်ဆိုပြောတယ်အဲ့လိုဖော်ပြတာရှိတယ်နော်အိတ်ဖို့အိတ်ဒီမျိုးစုံရှိတယ်တဲ့တရားဓမ္မကျင့်တဲ့ရုပ်ကိုအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့လက်ရပဲစောင်းအိတ်တယ်ညာပဲစောင်းအိတ်တယ်အဲ့တော့ညာပဲစောင်းအိတ်တဲ့အခါကျတော့အများရန်လုံးလုံးနေတဲ့နှလုံးသားကိုတော့ဖိထားတာမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒီပြင်ကျမ်းမာရေးရှုတော်ကတော့တွက်ချင်တွက်ပေါ့။ဒါဆိုဗျာဟောထားတဲ့တယ်မယ်။အိဆက်ပုံအိဆက်နီးကိုစနစ်တကျတိဟတေယံကပေတိလက်ရဘက်မှာတိဟတေယရှင်မေတို့ရဲ့အိဆက်နီးလို့လဲဆိုတယ်။တကယ်ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အိဆက်နီးလို့ဒီလိုလဲပြောတယ်။ပါတိပါဒံအိဆာယတအဘိုးအိမ်ဒီမှာပါပါတော့ဆိုလို့ရှင်လက်ရပဲဆောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလက်ရခြေတော့ပေါ်ကိုလက်ဝဲခြေတော့တင်ထားတဲ့အခါမှာခြေမျက်စိချင်းမထိအောင်ခက်လွယ်လွယ်လေးထားဖို့ကိုယ့်ကိုအိတ်ဆန်းကြည့်ပေါ့နော်ပါရိပါဒံအစ္ဆာယခြေတော့ပေါ်မှာလက်ဝဲလက်ရပဲခြေတော့ခြေတော့ပေါ်မှာလက်ဝဲပဲခြေတော့ကိုခက်လွယ်လွယ်လေးတင်ထားလိုက်ဒုစိချင်းနဲ့မထီရအောင်ခြေမျက်စိချင်းနဲ့မထီရအောင်ဒုစိချင်းထိမယ်ခြေမျက်စိချင်းထိမယ်ဆိုရင်အယိုးမာရာတွေနှစ်ခုထိတဲ့အခါမှာနာကျင်မှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုရှောင်ရှားတဲ့သဘောပဲဒါအချိုးချေးကျရတာအဲ့ဒါကိုရှောင်ရှား ကျောင်းလဲရှင်ပင်တာလျောင်းတို့ကျောင်းလဲကျုပ်ဘွားတော်ကြီးတွေတွေ့တဲ့အခါမှာတခြားရှိခြေတော်တစ်ခုဇုံထပ်ထားရင်တော့မှားနေတယ်လို့ပြောနော်ခြေတော်တစ်ခုဇုံမထပ်ရအောင်မှားတော့ရသဗျာရဲ့တရားဆက်ပုံကလက်ရခြေပေါ်မှာလက်ဝဲခြေတော်ကိုခက်လွဲလွဲတင်ထားတယ်လို့ခြေမျက်စိချင်းမထီအောင်ဒုစရခြေမထီအောင်ကိုယ့်အကိုစမ်းသပ်အချီပေါ့ဘယ်လိုအဲ့အဆင်ပြေတယ်လဲဆိုကြာရှည်အိပ်ဆက်လို့လေဟိုရှားနိုင်တဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီပါဠိပါဒံအိစ္ဆရာယလက်ရခြေပေါ်မှာလက်ဝဲခြေတော်ကိုလွှဲဖယ်တင်ထားပြီးအထူးအရေးကြီးတာတော့ဘာလို့ဒါကကျမ်းမာရေးအတွက်ကျမ်းမာရေးဆိုတာခြေမျက်စိချင်းတိုက်နေမယ်ဒုစစ်ချင်းတိုက်နေမယ်ဆိုရင်မကြခင်အမာရင်းဆုံးသည့်အတွက်ကြောင့်နှကျင်မှုတွေဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုရှောင်တတ်တာအထူးကတော့ရှောင်အရေးကြီးတာကဘာလို့တတော်တံပစေညာတတော်တံပစံတော်တဲ့ဒါအရေးကြီးတာတတော်တံပစံတော်ဆိုတာအိစေတတောင်မှတတိနဲ့အတိနဲ့ရှိနေရမယ်လို့ဆိုတော့အဲ့တော့အိပ်ပျော်နေတုန်းရှိတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကြတော့အိပ်ပဲပြောခြင်းအထီအောင်တတိရှိနေရသမ္မဇာနာပညာဆင်ញင်ရှိနေရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဘာပြောတာတော့ကိုအထုတ်နေကြကမ္မထံကိုအိပ်ပဲပြောခြင်းအတွက်မှမလွတ်စင်နဲ့ကမ္မထံနဲ့ပဲအိပ်မယ်လို့ဆိုတော့နော်တတော်သမ္မဇာနောကမ္မထံအယုံလေးနဲ့ပဲအဲ့တော့ကမ္မထာအယုံဆိုတာနှမျိုးရှိတယ်။ကိုအထုတ်နေချာကမ္မထာအယုံလား။တခြားကမ္မထာအယုံလား။ကမ္မထာမျိုးမျိုးပေးထားတယ်ညဆောပြ။အဲ့တမျိုးနဲ့အထုတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးတစ်ခါတည်းစိတ်အခြေအနေပေါ်မှာတည်ပြီးတော့အထုတ်ရတယ်။ကမ္မထာအထုတ်တဲ့အခါမှာကိုမှဒေါသတွေညာနေမေတ္တာကမ္မထာအထုတ်လိုက်အောင်။ဝိပဿနာဝိပဿနာနဲ့ဝိပဿနာကြီးပဲလဲအထုတ်နေအောင်။နော်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေရှိလုပ်ငန်းမှာဘုရားနုဒတိမေတ္တာစအတုပပရဏတတိစတုရရခတရားလေးပါကိုယ်နဲ့မကွာရှိတဲ့တရားအချိန်ပိုင်းနဲ့အထုတ်သွားအောင်ဗရာတရားတွေတိုးပွားအောင်မြတ်စွာဘုရားကုံတော်တွေကိုအယုံပြုအဲ့တော့ဖះကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေတရားတရားတွေတိုးတက်မြတ်ပြအောင်ဖះကိုအာရုံပြုဘုရားတော်တည်ပွားလို့ဆိုတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားတော်တည်ပွားတယ်ဆိုတာလေဖះကုံတော်ဘောမှာစိတ်ကိုကြည်ညိုနေအောင်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်အရဟံကုံတော်ကိုပွားတယ်ဆိုတာလို့အေးလောကမှာလူကြီးလူကောင်းလို့ခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှကိုယ်ရကြရင်မဟုတ်တာလို့တယ်ရသော်ဘုရားကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်တာလို့တာမရှိဘူးဖះမှာ껙ရဆိုတာတော့မရှိ껙ရတော့မဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ရင်အော်ဖះရရဲ့ကုန်တတိကြည်ဝဲရာကြီးချင်းနေပေါ်လာမှာပဲနော်ငါမှာလောဘဒေါသမောဟတွေရှိတယ်ငါမခန္ဓာအောင်ပြောရင်ငါစိတ်ဆိုးရတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားမှာအဲ့လိုမျိုးလုံးဝမရှိပါလားလို့ပို့ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြည်ညိုတော့ကိုတတ်တယ်လို့ကိုကြိုက်တယ်လို့စဉ်းရင်စဉ်းစားပြီးသစ္စာပြရဲ့ရဟန်းကုံတော်ပွားလို့ရတာပဲ။တိလာအပြင်လဲသစ္စာပြနဲ့သစ္စာပြနဲ့တာရတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမဆိုထားပဲ။ရေချင်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိဘူး။ပမာရိအပြင်လဲရေချင်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။ပညာအပြင်လဲတူတူမရှိဘူးဆိုပြီးသစ္စာပြရဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ခုံလေးကိုအယုံပြုပြီးတော့လေကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲကတရားစွမ်းအားဖြင့်တိုးလာအောင်လုပ်ထားတယ်ဘုရားတော်သတိကခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတရားစွမ်းအားဖြင့်တိုးလာပြီဆိုတော့မှကိုယ်လုံးနေကြဝိပဿနာလုပ်ကိုဆက်လုပ်မယ်။ဒါတစ်ခုဘုရားတော်သတိကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီအလုံးပေါ်မှာမကြည်မနက်တာတစ်ခုမှမဖြစ်အောင်လူဆိုတာကတယောက်တည်းနေတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပဝန်ကျင်ကရှိတယ်ပဝန်ကျင်ရှိနေကိုကြိုက်တာမကြိုက်တာဆိုတာလားနေမှာမကြိုက်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြိုက်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတန်းတို့ထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကြိုက်တာသူကြိုက်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့သူဖေဖာပေးတင်ပေးမှာပေါ့ မကြိုက်ကြလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နီးငယ်စိတ်ကွက်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမဖြစ်အောင်အလုံးကိုတန်တူညီပြဖြစ်အောင်ချိုးစီပွားကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာလေးကိုပွားပေးတယ်မေတ္တာပါဟုတ်လားပွားပေးတယ်အားလုံးဟာချမ်းသာခြင်းညာတယ်ဒါကြောင့်မို့အလုံးဆင်ပြေကြပါစေချမ်းသာပါစေကိုမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဆင်ပြေပါစေကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဆင်ပြေပါစေမေတ္တာသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်လေးကိုမွေးလိုက်ပါအဲ့ဒီမွေးလေးမွေးခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအနောက်ရှေ့မလာတော့ဘူးတရားတို့နေတော့မတည့်တဲ့လူအတန်ကြားလိုက်ရင်ဒေါသမလာတော့ဘူးမတည့်တဲ့လူရင်လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလူတန်ကြရင်ထွက်ပြီးနှုတ်ဆက်ချင်တာလည်းမရှိတော့ဘူး။လောတော့ဒါနေသွားတော့ပေါ့။မေတ္တာလေးပွားလိုက်လို့ရှိရင်အလုံးအတူတူပဲထားနိုင်သွား။ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာလေးပွားပေးပါ။အတုပဒုဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ့်ရုပ်အစင်းကိုညှပ်နိုးတယ်။ကိုယ့်ရုပ်အစင်းညှပ်နိုးတော့သူများစရပါရတွေးပြီးတော့လည်းပဲညှပ်နိုးတတ်တယ်။အဲ့ဒါကြရင်တဏှာရာဂဖြစ်လာတယ်။ဒီဒီသာသာရောမသိသနာရောဖြစ်လာတယ်။ဘုကိုကိုလှပြင်းနေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ကိုတက်မဲ့လို့ဖြစ်တာပြင်တာ။ကိုယ့်ကိုတက်မဲ့လို့ရှိရင်သူများကိုလည်းတက်မဲ့တတ်တယ်။လှအောင်ပြင်းနေဆိုတဲ့သူကလှပြင်းနေဆိုတဲ့ကိုကဒီကတ္တမှုတစ်ခုပဲလေဆန္ဒ။လှပြင်းအဲတမတ်ရှင်ရှင်နေတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးလှပြင်းတာကိုပြောတာနော်။ရခုံမွေးဆဲတာတို့ဘာလုပ်တာတို့ကာချဲတာတို့ရေဆင်းလာပေါင်းတခုလုပ်တာတို့မိတ်ကလိန်တာတို့အစမောနော်အကုန်ကျမမှုဆိုရဲရွေခြင်းနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့သူများကြည့်ကောင်းအောင်ဆဲပုံစံကိုယ့်ကိုယ်လည်းကြည့်ကောင်းမနဲ့ကြည့်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကြည့်မကောင်းတာတွေကြည့်ကောင်းအောင်လုပ်တယ်ဆိုကြရဒါကိုယ့်ကိုယ်တတ်မဲ့မှုကိုခြေခံပြီးတော့လုပ်တဲ့ဒါရပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်တတ်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူများကိုလည်းတတ်မဲ့တတ်တယ်တမတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအားကြတယ်နော်ချုံမလပ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးဆင်းတွေ့တဲ့အခါအားကြပြီကိုယ်လည်းသူ့လိုဖြစ်ချင်တယ်နောက်ဆုံးမှဒါကိုလွတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ပလတ်စတစ်ဆာဂျရီဆိုပြီးတော့လူတွေကခွဲစိတ်ပြီးအလှပြင်းနဲ့ဆင်းရောက်ကုန်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရအောင်ဘာပွားရမလဲအဲ့လိုလှုပ်ချင်စိတ်တွေမရှိအောင်မလုပ်ရမလဲဆိုအတုပကမ္မထံကိုပွားပါအတုပဆိုလို့ရှိရင်ပမာလူမျိုးတွေကအများဆုံးအပြင်မသာလို့ထင်တယ်မသာပြောတာမဟုတ်ဘူးအတုပဆိုတာအသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်စေမတည့်မတည့်ယွန်းစပွဲဆိုတာတွေကိုတွေးတောဆင်ခြင်ရမယ်မစင်ကြယ်မှုတွေတွေးတောဆင်ခြင်ရှိအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်မတင်တယ်မှုကိုဘယ်လိုတွေးတောဆင်ခြင်ကြည့်မလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်ပါဦးလေလူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရတွေဒီတစ်ခုပဲစဉ်းစားကြည့်။ဘာသာထဲရောက်သွားကြတဲ့ကအန်ထုတ်လိုက်ရင်ဘယ်သူမှပြန်စားမမဟုတ်ဘူး။ဘာသာထဲမထည့်ခင်ကတော့အလုံးအသဘောကျစားခြင်းတရားတွေ။ဘာသာထဲထည့်ပြီးပြန်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဘယ်သူမှစားမမဟုတ်တော့။အဲ့ဒီကလေးကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်တည်းဆရာဆိုတာထင်ရှားလာတယ်။နောက်ဝင်နေရောက်သွားပြီးတော့ပါစကတိသောကြအစာချေပြီးနောက်ထွက်ပြီးဆွေတဲ့အချိန်ကျတော့အနံ့တော်မခံနိုင်တော့အဲ့ဒါလေးတွေးတာလေအတုဘကံထမ်းမယ်လားနော်မစင်မကျဲအတုဘကံထမ်းတာတွိုင်းလက်တို့တွိုင်းရင်ကနေပြီးတော့ဒါဆင်းရင်လို့ရအော်မင်းကငါစားထားတဲ့အစာကြီးမင်းတို့ကငါစားထားတဲ့အစာအခုဒီလိုဖြစ်သွားတာပါလားစားတော့ကတော့မှုမှုကြိုက်နေထွက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်နဲ့တော့ကိုယ်မခံနိုင်အောင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအကြောင်းပြုပြီးဒီလိုဖြစ်တာပါလားဒါလည်းဆင်ញင်လို့ရတယ်နောက်ကာယတတိကမ္မထာလို့ဆိုတဲ့32ခုတ္တသဆိုတာကိုလေပွားပြီးတော့အတုဝကမ္မထာထုတ်လို့ရဆံပင်မွေးရင်ခြေလက်သက်သွားရေးဒီတက်မဲ့မှုတွေပေါ်မှာထင်ရှားတဲ့ဆံမင်းရဲ့ယွန်းစရာကောင်းဖို့မွေးရင်ရဲ့ယွန်းစရာကောင်းဖို့ခြေလက်သက်တို့ရဲ့မတင့်တဲ့မွေးယွန်းစရာကောင်းဖို့ဒါတွေကိုဆင်ញင်တွေးတောပြီးတော့တရားထုတ်တယ်ဒါလည်းအတုပါပဲအဲ့လိုဟာကိုဆိုလို့တယ်နော်တ ောက်ဆုံးကိုယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကတော့အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဥစ္စာကွဲသွားတဲ့အချိန်ကဒီလူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းဖူးယောင်ပုတ်ပွားပြီးနောက်ဆုံးအယောစုဘဝနောက်ဆုံးမှာပြဘဝမြေပုံဘဝရောက်သွားတဲ့ထီအောင်လဲစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးအတူကကမ္မထာထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတက်ရှိထင်ရှားမှတင်မယ်ကျွမ်းကြံကောင်းတဲ့အနေအထားတွေကိုစဉ်းစားခြင်းဖြင့်အတုဝကမ္မထံကိုအထုတ်။အဲ့လိုအထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်မဲ့မှုသူများပေါ်မှာတတ်မဲ့မှုဆိုတာ။ဒါတွေကရောချတာ။သာဃာကိုလျှော့ချတဲ့နည်းပဲ။ကာမိဆန္ဒကိုလျှော့ချတာ။ဒါလည်းပဲအာဝရဏီတံပိစိတ်တံပရိသောရိတိပဲနော်။ကုသိုလ်မဖြစ်အောင်မြင်လိုက်ရင်ကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးတတ်မဲ့တဲ့ကိတ္တိတာအရင်ဖြစ်တယ်။သာဃာဖြစ်လား။အဲ့တော့ရှော့ချလိုက်လူမြင်လိုက်ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်မဖြစ်အောင်မေတ္တာနဲ့တားပေးပေးတယ်လောဘမဖြစ်အောင်အတုဝကမ္မထာထုတ်ပြီးတားတယ်လူမာကယောဂမျိုးစုံရှိတယ်ကိလေသာယောဂစုံနေနော်အခုကိုပြင်းယောဂကတော့ညတစ်ဖုံးလေးတတ်လိုက်တယ်လက်ကလေးဆေးလိုက်တယ်ကိုတယောက်တည်းနေလိုက်အတော်အသင့်တက်တာသွားတယ်လို့ဆိုရပေါ့နော်မစတမယ်လက်စေးမယ်သူကြားလည်းမသွားဘူးကိုယ့်ကိုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတော်အသင့်ဒီယောဂသက်သာသွားတယ်လို့ဆိုကိလေသာယောဂကျတော့ညတစ်ဖုံးတိုက်အောင်လည်းမရဘူးစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာကိုညတစ်ဖုံးနဲ့ကာဝယ်လို့မရဘူးမစတပ်ပြီးတော့ကာဝယ်လို့မရဘူးလက်စေးပြီးတော့လည်းကာဝယ်လို့မရဘူးဒီကတော့ပိုစစ်တိဖြစ်နေမှာပဲအဲ့တော့မဖြစ်အောင်ဟုတ်တာကမ္မထာထုတ်တာပဲဒါပဲနော်အဝရဏီစိတ်တံပရိသောရိတိစိတ်ကိုတရှင်းစစ်ကြအောင်လုပ်ပါလို့သူဆိုအတုဝပရဏတတိသူဆိုတာမတည်သေးဘူးလို့ထင်ရင်အချိန်တာအဆွဲတယ်ဆွဲရင်လေကိုရောသူရောတူတူပဲဒါဘယ်သူမှပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတဘာဝကိုပြောတာနော်ငါမတည်သေးပါဘူးဒီလောက်နဲ့ငါမတည်သေးပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ဆွဲတယ်ဒီတရားအထုတ်ဖို့အတွက်လည်းအချိန်ဆွဲမယ်ကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့လည်းအချိန်ဆွဲမယ်မဟုတ်တာတွေနဲ့အချိန်ဖြုံးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သိချင်းတရားကိုရွှေ့ထားကိုယ်နာမကတ်ထားအသက်ရှူသွင်းတဲ့အသက်ရှူရှိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာငါသိနိုင်တယ်လို့ဟောကိုယ့်ကိုရွှေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာနေမယ်တက်ကလေးရှူပြီးပြန်မထွက်ခင်ငါသေးနိုင်တယ်။လေလေးထုတ်ပြီးနောက်ထပ်ပြန်မရှူခင်လေးမှာငါသေးနိုင်တယ်။သေခြင်းတရားကိုအရွတ်တော့ဟိုလီလီကကနှလုံးသွင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တော့မှာပဲတူပါ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့စတုရရခစတုအရခဒီအာဝရဏီနိဝရဏတရားတွေအကုသတရားတွေမဝင်အောင် security ပေါ့အဆောင်ချထားဖို့ဒီတရားတွေ ਨੇ လူတွေကလက်နဲ့ကရင်အဆောင်ချရင်လုံယုံနေထင်နေတာเนาะအရန်လူလုံယုံနေထင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဘေးကင်းနေထင်နေတာမှန်ကတော့ဒီတရားလေးပါအဆောင်ချမှခုနကိရိတရားတွေလုံယုံမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဆောင်ချထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကိုပြောတာစတုရရေခတရားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကိရိတာတွေကိုတားဆီးတယ်နှာခေါင်းနဲ့ပြဇံကဝင်လာမဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွေမဝင်နိုင်အောင်နှာခေါင်းနဲ့ပြဇက်ကလည်းမတ်စကိုတက်မယ်မျက်လုံးမျက်နှာအကာကိုတက်မယ်မျက်လုံးထဲကမဝင်အောင်မျက်နှာအကာတက်မယ်လက်ကဟိုကိုင်းဒီကိုင်းကိုင်းပြီးတော့လို့ရှိရင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေဝင်လာမှဆိုလို့ဆက်ပြနေဆေးမယ်ယောဂကာကွယ်မှုတွေအဲ့ဒီယောဂကာကွယ်မှုတွေရှိတယ်လို့ပဲကိလေသာကာကွယ်မှုတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားထားပေးတာနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီညသခေါင်းရံမှာပါရိပါရံအစ္ဆတယသတောတမ္ပဇာနော်တတိနဲ့အိတ်ဆင်းရဲတုံတရားနဲ့အိတ်အဲ့ဒီအိတ်ပုံလေးကိုပြောရအောင်ကမ္မထာနဲ့အရင်ကိုအထုံးနေကြကမ္မထာလေးကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့အဲ့မပြောခင်ထီအောင်ကမ္မထာလေးနဲ့နေတယ် ပြီးရင်အိပ်ပျော့သွားတယ်အိပ်ပျော့လာတာဖြတ်ကနေနိုးလိုက်တာနဲ့ခုနကကိုချထားတဲ့အထုပ်ကလေးကိုပြန်ကောက်တယ်လို့ပဲအဲ့ကံမထမ်းလေးကိုပြန်ယူအလေးချင်းလိုရမှလို့ပြောတာရှားတဲ့မှာအိပ်ပျော့သွားခြင်းဆိုရယ်ဘဝင်စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်လေးမှာယက်နာသွားပြီးတော့ဝိသိစိတ်ဆိုရယ်နိုးထားတဲ့စိတ်ပေါ်လာတာနဲ့တည်းပြိုင်နဲ့ခုနရက်ထားတဲ့ကံမထမ်းအနေစပြီးပြန်ထုတ်ပြန်အဲ့ဒါကိုတတော်သမ္မာနောသူလို့ဆိုတယ်နောက်တနည်းတတော်သမ္မာနောဖြစ်ပုံလေးကိုအထက်ကရာလေးမှာဖွင့်ထားတာရှိတယ်အတ္တမောဟသမ္ပစညတို့အဒီမအိပ်ပျော်ခင်လေးကိုစဉ်းစားရမယ်ကပ္ပထန်းလေးတခုဘယ်လိုစဉ်းစားရမလို့ဆိုရင်ကိုကအိပ်ရပေါ်မှာလဲပြီးတော့အိပ်လိုက်ပြီးဆိုလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာကိုရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိပ်ရပေါ်မှာလဲနေတယ်စင်စားရရမှာကဟောဒီခေါင်းနဲ့အိယာအိယာကရင်ကြီးကငါပေါ်မှာလူတယောက်လဲအိတ်နေတယ်ဆိုတာမသိချဘူးငါရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းငါလဲအိတ်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူးသိတာကစိတ်ကလေးကသိနတ်တရားကပဲသိနေတယ်အယုံနဲ့နံလေးကိုအဲ့လိုခွဲပြီးတော့နှလုံးသက်နေနော်အိယာကလည်းခေါင်းကြီးအိယခင်ကြီးကငါပေါ်မှာလူတယောက်အိတ်နေတယ်လို့မသိသလိုငါရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းငါဟာလဲလျောင်းနေတယ်ဆိုတာမသိသလိုနော်မသိဘူးသိတာကဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်မှီဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကသိတယ်လို့ရုပ်နဲ့နဲ့ဒီလိုသိချင်းမသိချင်းနဲ့သဘာဝခွဲခြားပြီးတော့ဆင်းရဲသုံးသပ်ပြီးတော့အိတ်ရင်လည်းတတော်တမ်းစားတော့ဖြစ်ပါလေဒါလည်းကမ္မထာနဲ့အိတ်တယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီလိုအိမ်ဒီကနဲ့လေအိတ်လို့ရတယ်တတော်သမ္ဆာတော့နောက်တစ်ခုကတော့အိတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဥဋ္ဌာဏသိညာမနတိကတ္တဝါအဲ့ရတာထားမဲ့အချိန်ကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့အိတ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်နိုးတယ်ဆိုဟိုကြီးတို့လည်းငယ်ငယ်အလုပ်ဖူးတယ်ကမ္မထာထုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအချိန်မှထားရတယ်စာသင်္သာဘောဆိုတာအဲ့တော့ဘယ်အချိန်ကိုထမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာသတ်မှတ်ပြီးတော့အိတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်သူကအော်တိုမက်တစ်နိုးလာတတ်တယ်ထရတယ်အပြင်းထူပြီးတော့ဆက်အိတ်လိုက်ရင်နောက်မရတော့ဘူးသူကစမ်းသပ်ကြည့်ပေါ့နော်ဥပမာ၄နိုင်အိတ်ထိုးမယ်ဆိုရင်၄နိုင်ထိုးရင်နိုးကိုနိုးလာတာသူကမနေ့က၅နိုင်အိတ်ထားမယ်ဆိုရင်၅နိုင်နိုးမယ်ဆိုရင်၅နိုင်ထားဥထားတယ်နိုးသက်ချစရာမလိုဘူးဒီချိန်တော့နိုးလာတယ်နိုးလာရင်ထအပြင်းထူပြီးတော့ဆက်မင်းနဲ့အချင်းပြတ်သွားပြီအချိန်အဲ့ဒါဥဋ္ဌာဏသိညာထမဲ့အချိန်ခါလေးကိုအမှတ်သားပြုပြီးတော့အိပ်ပါတဲ့ဥဋ္ဌာဏသိညာမနတိဂရိတဝါစိတ်ထဲမှာတမတ်ချက်ကလေးထားပြီးတော့အိပ်လိုက်ပါဒါကမ္မထံယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အိဆက်ပုံအိဆက်နည်းကိုတောင်းသေးသေးချာချာရှင်းပြထားတာစာပေကျမ်းတော့နော်လက်ရပဲဆောင်အိပ်ပါလက်ဝဲပဲခြေထောက်ပေါ်မှာလက်ရပဲခြေထောက်ကိုခလွဲလွဲလေးတင်ပါပြီးတဲ့အခါမှာတတိတမစဉ်ညာနဲ့တရားနှလုံးသွင်းပါပြီးရင်ကျွတ်တင်ပြီးတော့အိပ်မပြောခင်လေးမှာအိပ်တဲ့အချိန်ကလေးကထားမဲ့အချိန်လေးကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့အိပ်ပါဆိုဒီချက်လေးချက်ဒါကမ္မဏအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကနိုးနိုးကြာကြာအထုတ်တာဖြစ်အောင်ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးလုပ်ပါဒါဇာကရိယလူယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညပိုင်းမှာရှင်းပြတယ်နောက်ဆုံးမှနောက်တစ်ခုကရတ္တိယပစ္စည်းမှန်ရမှန်နောက်ဆုံးပိုင်းနှစ်ချက်ထိုးရနေပြီးတော့မနေ့6နိုင်အထိဆိုတော့နောက်ဆုံး4နိုင်အဲ့ဒီပစ္စည်းမှရန်လို့ခေါ်တဲ့နောက်ဆုံး4နိုင်ပြန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ရထားလိုက်ပါထပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဘိုင်းမှလှုပ်တယ်လို့ပဲနိတ္တစာစင်ကမေနနိတ္တစာယစဉ္ညံသွားခြင်းထိုင်ခြင်းအပြင်အာဝရဏီဟိတမေဟိစိတ်တံပရိသောရတိအလုသောအတူတူပဲ အလုသဝအတူတူပဲကမ္မထာအထုတ်ခါရဲ့ general point ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာကိလေသာဒီစိတ်ကိုကုသိုလ်စိတ်တွေမဖြစ်ရအောင်ဆုတ်ပိတ်တဲ့အဆုတ်ပိတ်တွေကိုရှင်းတာပဲကိုယ်စီမကတ်မလောင်ကတ်လာလို့ရှိရင်ဖယ်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုရှင်းလင်းတုတ်တဲ့အလုပ်စိတ်ကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကမ္မထာအထုတ်တယ်လို့ခေါ်တာစိတ်ကိုတန်ရှင်းရမယ်တန်ရှင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဘယ်ရည်ကတန်ရှင်းအောင်လို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဝရဏိယနိဝရဏဆိုအတူတူပဲပိတ်ဆို့တယ်ဘယ်သူ့ကိုပိတ်ဆို့တာကုသိုလ်စိတ်မလားသူတို့ဖြစ်ရင်ကုသိုလ်စိတ်ကလာလို့မရဘူးပိတ်သွားရှင်ပြောင်းတွေမှာအမိုက်တဲ့ရိုက်တွေဆို့သွားရင်ရေမစည်းသလိုပဲပိတ်ဆို့သွားနှလုံးသွေးကြောပိတ်ဆို့ရင်တော့သိဖို့တော့ပြီးသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပိတ်ဆို့မှုတွေမဖြစ်အောင်ပိစုရတဲ့တရားတွေကဘာတွေလုံးဆိုနမတိကကာမိစ္ဆန္ဒကာမဆိုတာလူချင်းစရာအာယုန်ဒီပေါ်မှာဆန္ဒလူချင်းသိရှိနေတာလူချင်းနဲ့ဆန္ဒရှိအဲလူချင်းစရာအာယုန်ဆိုတာဘာတွေလဲမျက်စိကမြင်ရတဲ့အဆင်းနားကြားရတဲ့အသံနှာခေါင်းကနားရှိရတဲ့အနက်ခန္ဓာလျာကလေရတဲ့ရတာခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့ရတဲ့အထိပ္ပိဒါတွေကလူချင်းစရာတွေလူတွေလူချင်းနေဆိုတာဒါလို့ဒါပဲရှာနေကြတာပဲရတာနော်အဲ့ဒါတွေကိုကာမလို့ခေါ်တယ်ကာမဆိုတာလူချင်းစရာဝတ္ထုတွေဝတ္ထုကာမအဲ့ဒီဝတ္ထုကာမတွေကိုလူချင်းနာကြတော့ဒီနေရာမှာဆန္ဒလို့သုံးလိုက်တယ်ကာမဆိုတဲ့စကားလုံးကတစ်ခါတခါနှစ်ခုလုံးကိုရည်ညွှန်းတာရှိတယ်လူချင်းစရာအာယုံကိုလည်းကာမခေါ်တယ်လူချင်းနဲ့လောဘကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာလူချင်းစရာအာယုံတွေကိုရှင်းထုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလူချင်းနဲ့စိတ်ကိုရှင်းထုတ်ဖို့လူချင်းနဲ့ကိလေသာကိုသာရှင်းထုတ်ဖို့တဏှာကိုသာရှင်းထုတ်အောင်ဒီနိဝရဏမှာကျတော့ကာမိဆန္ဒလို့သုံးတယ်ဆန္ဒလို့သုံးလိုက်တာလူရယာဆောက်လိုက်လို့ရှိရင်လူကျင်နာကဆတာပဲလေ။ဒါမှမဟုတ်ဆန္ဒလို့ပြောတာလူကျင်နာဆန္ဒလို့ဆိုပေမဲ့ဒီနေရာမှာတဏှာနဲ့တွဲလာတဲ့တဏှာကိုဆွလို့တယ်ပေါ့။ကာမေဆန္ဒလူကျင်စရာအာယုန်လေးကိုလူကျင်တဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒီဆွလို့ရတော့တဏှာလောဘရာဂအဲ့ဒါကိုကိုရင်နဲ့နှလုံးနဲ့ရောက်မလာအောင်ရှင်းထုတ်ပါဒီကမိဆန္ဒကိုပဲမဟာတတိပ္ပဏတုတ်ကြတော့ဘယ်လိုဟောတော့ဆိုဝိနည်းယလောကီအဘိဓါတောမနတံကိုရှိနေတဲ့အာယုံပေါ်မှာတဲ့လောကီဆိုကိုရှိနေတဲ့အာယုံပေါ်မှာကာယကိုရှိရင်ကာယသည်လောကဝေဒနာပေါ်ရှိနေရင်ဝေဒနာသည်လောကကိုလောကကိုစိတ်ဓာတ်စိတ်ပေါ်မှာရှိနေရင်စိတ်သည်လောကဓမ္မကိုရှုနေရင်ဓမ္မသည်လောကအဲ့ဒီကိုရှုတဲ့အာယုံဆိုတဲ့လောကပေါ်မှာဝိနည်းယလောကေအဘိဓါတောမနတံကာမိဆန္ဒကိုအဘိဓါလို့သုံးတယ်အဲ့တော့ဒုစရိုက်တဲ့ကအဘိဓါနဲ့သွားပြီးတော့မရောနဲ့ဒုစရိုက်တဲ့ကအဘိဓါကသူများပစ္စည်းကိုကိုယ့်ပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့လောဘမျိုးကိုပြောတာဒီနေရာအဘိဓါဆိုတာဒါတည်းဆရာအာယုံပေါ်မှာရှေးရှုကြံတွေးတဲ့တဏှာကိုပြောတာနော်အတန်တူပေမဲ့လို့နေရာချင်းမတူလို့ရှင်ခွဲမှားရမယ်သူရဲ့ပစ္စည်းကိုယူခြင်းနဲ့လောဘကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီပေါ်မှာတက်မဲ့တဲ့ကာမိဆန္ဒကိုဖယ်ပါလို့အဲ့ဒါလေနိဗ္ဗာန်ဖယ်ခိုင်းတာပဲလေတရားတော်တွေကတူတူပဲအလုံးဟာကာယ ानु ဘသနာသတိပ္ပံအထုတဲ့ကမှာအဲ့ဒီကာယပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုရဲကာမိဆန္ဒမဖြစ်အောင်ထိမ့်ပါဝိနေယတရားထုတ်နေရင်လည်းသူဖဲသွားမှာတရားထုတ်နေကြရဲ့ချက်ကဒါဖဲတာပဲအဘိဓါဒေါမနတဆိုတာဖြာပါရကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာစိတ်ခံစားချက်ကထင်ရှားလို့ဒေါမနတလို့သုံးလိုက်တာအမှားတော့ဖြာပါရရည်ညွှန်းတာနော်သောတာနဲ့ဒေါမနတာကခွဲလို့မရလားခွဲမရဘူးလေဒီတစ်ခုကအမြဲတွဲနေတာသောတာရှိရင်ဒေါမနတာရှိမယ် ဓမ္မနာသရှင်ဒေါသရှိလို့ပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရှင်ညွန်းတာဆိုအဘိဓါနဲ့ဖြာပါဒဒီနှစ်ခုဟာအဖြစ်မှလို့ဒီအာယုန်ဒီပေါ်မှာဓမ္မလာအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပြီးတော့ကမ္မထာထုတ်တာလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်ဒီဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ကမ္မထာထုတ်ရင်းဟာဒီနှစ်ခုကိုရှင်းနေတာပဲအဓိကဒါပဲကျန်တာဒီမရှင်းအောင်ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါအဓိကနဲ့အပ္ပရဏဗရဏနဲ့အပ္ပရဏခွဲပြီးတော့မှတ်ရမယ်ကျန်တာဒီမရှင်းအောင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနှစ်ခုဥတည်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့ကျန်တာတွေကဘာတွေတော့ဆိုရင်ဥဒိစ္စကုကုစာထိညပေဒါဝိသိကိစ္စဒါတွေလည်းပဲတူတူပဲနိဝရဏတွေပဲဒါတွေလည်းရှင်းရမှာလို့ဆိုတော့သို့တော့ဒီနှစ်ခုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ခေါင်းကိုဖြိုလိုက်ရင်ကျွန်တော်တဲ့နှင်းတစ်စင်းပါဖြစ်သွားနိုင်တယ်ခေါင်းကိုရှင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုစိုးလို့ရပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရတ္တိယပစ္စည်းမယမပစ္စုထာယစင်ကမေနနိသေသာယအဝရဏိယေဟိဓမ္မေဟိစိတ်တံပရိသောရတိယရရဲ့ပစ္စည်းမယနောက်ဆုံးအချိန်ပဲမှာတဲ့အိယကထစဉ္ညံလျှောက်ထိုင်ပြီးတော့ကုသတရားတွေကိုဆုပ်ပိတ်တတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတွေစိတ်ထဲဝင်မလာအောင်ရှင်းထုတ်ဖယ်ရှားပါဒါကပ္ပဌာန်းဣဒ္ဓတွေအခုတိုင်းတိဘောပေါ့နော်ဆက်ပြထားတဲ့တိုင်းတိဘောပဲဒီတိုင်းဟိုလုံးလုံးကြာကြာတကယ်အထုံးနေပြီဆိုရင်နေမှာအချိန်ရှိသလားကြကြရင်တော့ပထမယံနဲ့ပစ္စည်းမယံပစ္စည်းမယံဆိုတဲ့အလေယံမှာခဏအိစေနာနေတယ်ဒါယောဂီတို့ရဲ့အိချိန်ပဲယောဂီတို့ရဲ့အိချိန်ပဲလေးနာရီပဲအိပ်ပဲအနောက်တိုင်းကလူတွေတို့ကလူရဲ့ဈာမရေးဟာ၈နာရီဈာမ၈နာရီအိစေမဈာမတယ်လို့ယူဆတဲ့အခါမှာဒီတမချက်လေးကြားတဲ့အခါနည်းနည်းနောက်တွန့်သွားတယ်။ဒီနိုင်ပဲအေးရမယ်ဆိုရင်ကျောင်းအရေးထိခိုက်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။တကယ်အားထုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာမအိပ်ဖဲအားထုတ်ရင်တောင်မှမမဖြစ်မှနောက်ကျတော့တိသွားကြတယ်။တညာလုံးမအိပ်ဖဲနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။နောက်ဆုံးမှမဟာစီကယောဂီရက်ကော့တယ်မှာဆိုရင်82နာရီမအိပ်ဖဲနဲ့အားထုတ်သွားတဲ့မျိုးသမီးယောဂီကြီးတောင်ရှိတယ်ဆိုတာကြားဘူးတယ်ပေါ့ဘာလို့ပြောရကြောင်းလုံးဝမယုံဘူးအဲ့ဒါလို့အထောက်နိုင်တဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့တည်းဆိုတာဘာလို့ထားတော့လို့မင်း rest လောက်ထားပဲလေကမ္ဘာအယုံနဲ့ rest လောက်ထားတော့ဖယ်ကောင်းမလဲအဲ့တည်းဆိုတာအိမ်မက်တွေမက်သေးတာတစ်ခါတလေကြောင်းနော်အိမ်မက်ထဲမှာမောပန်းနေရတာလည်းရှိတယ်ပြေရသွားတာရှိတယ်။ကြောက်စရာတွေမက်တယ်။နှစ်သက်စရာတွေတွေ့ရင်ตายရမယ်မောရမယ်။အဲစိတ်ကငြိမ်သက်မှုမရှိတော့တကယ်အိတ်နေတဲ့ချိန်ဟာ deep sleep မဟုတ်လို့ရှိရင်အိတ်မက်တွေနဲ့နေလို့ရှိရင်သူကစိတ်လှချမှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ဟောကမ္မဋ္ဌာန်းကျတော့အဲ့ဒါလိုမှမရှိတာဆိုတော့ rest လုပ်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့စင်္သာရိပုတ္တရာတို့ဟာအနည်း40ကျော်ကြောက်ခင်းပြီးတော့မအိပ်ဘူးဆိုတော့ငယ်ငယ်စဉ်းစားမိတယ်ဘလို့ညာနေကြတို့ပြန်အိတ်ချန်လိုက်တာမအိပ်ရရင်မနေနိုင်ပါဘူးတို့ဘလို့ပြန်နေတာပါလေလို့ဆိုအခုလိုသံသမာဘဝင်စားလို့လည်းရတယ်ဖလားသမာဘဝင်စားလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါကအိတ်ချတဲ့ပူကောင်းနေတာကိုအိတ်တဲ့ဒီ rest တဲ့ပူပြီးတော့ပူကောင်းတာစိတ်ကိုနာပေးတယ်ခန္ဓာကိုနာပေးတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါကိုမမီဘူး။ဒါကြောင့်မို့စေတ္တာလေးဘုရားတော်နဲ့ပေါင်းလေးတယ်မအိပ်ဘူးဆိုတာဟာသမဘဝင်စားနေလို့ရှိရင်အိပ်ဆရာမှလုံးဝမလုပ်ဘူး။နိဗ္ဗာန်အာယုန်လေးနဲ့နေလိုက်။ဈာန်အာယုန်လေးနဲ့နေလိုက်။သင်္ခါရအာယုန်ကသာရှုပ်ထွေးတာကိုဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်။အမျိုးဆုံးတွေ့နေရ။အဲ တင်ငိမ့်နေတဲ့အာယုံလေးတခုပေါ်မှာစိတ်ကလေးငြိမ့်နေတဲ့ဆိုရင်သူ့လောက်ကောင်းတဲ့ rest တည်းရှိမလဲအဲ့တော့အဲ့လိုကိုယ်တွေခံစားမှုတဲ့လူတွေလည်းရှိကြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟာဘုန်းကြီးတို့တော့မခံစားမှုတွေပါဘူးစာပေအရာပြောပြတာပါဒီတရားအထုတ်ပြီးတော့ rest လုပ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုဟာကျမ်းမာရေးမထိခိုက်တဲ့အပြင်ပို့ပြီးတော့လမ်းဆန်းတယ်ဆိုတာဟုတ်တော့သိရတယ်ပေါ့နော်သိရတယ်အဲ့ဒါလို့သာဂရိယနုယောဂဆိုတာအခုလို့အထုတ်တာကိုခေါ်ရပါတဲ့နိုးနိုးကြာကြာကြိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုတာကိုအထုတ်နေကြကမ္မထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထုတ်တယ်လိုအပ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်ကင်ထားတဲ့ကမ္မထာနေမျိုးစုံအထုတ်ရမယ်စိတ်အခြေအနေအားလျော်စွာမေတ္တာအထုတ်တဲ့အခါအထုတ်ပူရဏသတိအထုတ်တဲ့အခါအထုတ်အတုပါအထုတ်တဲ့အခါအထုတ်မရဏသတိအထုတ်တဲ့အခါအထုတ်အဲ့ဒါလို့စိတ်အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကမ္မထန်တရားဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာများစွာဟောထားတာဖြစ်တယ်အနေစာသိညာဆိုတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာရှုတယ်အဲ့ဒါလို့ကြည်ကြံကြိုးကိုအထုတ်သွားတာကိုပဲသာဂရိယလူယောဂါအဘုဒ္ဓစ်မက်ဒီတေးရှင်းပရက်တစ်စ်ပဲဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းကမ္မထံကိုအချင်းချုပ်သိခာပတိဥဒ္ဒမနံပါတ်၄ရတာကိုအချင်းချုပ်ရှင်းပြတာသာဂရိယာနုယောဂနုနုကြာကြာမအိမ်မနေကြိုးစားအထုတ်ခြင်းဆိုတာနေ့ပိုင်းမှာစဉ္ညာသွားလိုက်ထိုင်လိုက်စိတ်ထဲမှာနိဝရဏတရားတွေမဖြစ်အောင်ဟန်တာတဲ့တားဆီးတဲ့ဖြစ်လာရင်ဖယ်ရှားတုတ်တင်နေညပထမယံမှာညပိုးတော့ယံမှာနိဗ္ဗာန်တရားတွေမဖြစ်အောင်လမ်းလျှောက်ရင်းစဉ္ညာထိုင်ရင်နိဗ္ဗာန်တရားတွေမှာစိတ်ကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းနေညအလဲပိုင်းလေးမှာခိတ္တခဏနာနေအိစတဲ့ဆိုတဲ့ဒီအတိုင်းစူးစားအထုတ်ကြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုစူးစားအထုတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမကြခင်မဲသူကတရားဥတရားမြတ်တွေရရှိလာနိုင်တယ်လို့သူဆိုတယ်နော်ဒါကလူတွေရဲ့အခြေခံအယိချင်းပေါ်မှာပူတည်တယ်ပေါ့ဒီလိုသာလုံးနေပါရသဗျာကမာသရိဝရဏသုတ်ဆုံးမှပြောတယ်မော်လားအဲဒါဆိုမင်းတို့ခொနည်းရလုတ်ကြည့်ပါဒီနည်းတိုင်းခொနည်းရလုတ်ကြည့်ပါနော်တခုကြိုးထူလာပါလိမ့်မယ်လို့သူဟောတယ်အဲ့တော့မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပူရမလို့ဘူးလေကိုသွားတဲ့ခြေလမ်းကနောက်ထပ်လမ်းမှုလုံးနေသေးလို့အိုးမိုင်းတရားကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့တလန်းတလန်းနဲ့ပဲရောက်မလဲအနာနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တလန်းတလန်းနဲ့ရောက်တော့မှာပေါ့အဲ့တော့ကိုကနေအောင်သွားထားဖို့ပဲလိုတယ်တစ်ဘွားနဲ့မရောက်ရင်နှစ်ဘွားနှစ်ဘွားနဲ့မရောက်ရင်သုံးဘွားသုံးဘွားနဲ့မရောက်ရသော်ဗျာအာဘိစကားဟောတာရှိပါအခုလိုတရားကိုကြိုးစားစားစားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ဘဝရဲ့ရှေ့ပိုင်းတွေမှာအဆင်မပြေလို့မရသေးဘူးပါရမီနူသေးလို့အသိဉာဏ်အားနေသေးလို့မရောက်သေးဘူးဆိုရင်ဒီကနေ့မှာစွမ်းကုန်ကြိုးစားပြီးရောက်သွားနိုင်တယ်။အသေးကနေ့တောင်မရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကမ္ဘာထမ်းနဲ့သေသွားလို့နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့ဆိုရင်နတ်တွေကျတော့အသိဉာဏ်ဒီတဲ့ပူထက်တယ်ခဏလေးဒီတရားပြန်နှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့တရားလူရသွားနိုင်တယ်။အဲတော့နတ်ရှင်တောင်းမှာပြောစရာတွေအကြောင်းမို့လို့တရားထုတ်ဖို့အခွင့်အရေးမသားခဲ့ဘူးဆိုပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲတရားထုတ်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမပူနဲ့။ဖျားမပွင့်တဲ့အချိန်ပိုင်းမှာသူဟာပါရမီတွေပြည့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သစ္စာကုရဖြစ်နိုင်သေးတယ်။ဒီလိုအဆင့်ဆင့်အဘိဓမ္မာဆိုထားတဲ့တရားတွေရှိနော်။အဲဒါကြောင့်မို့လုံးနေခြင်းဒီလားလဲ။မိမိရဲ့တောင်းအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီတတိထားပြီးတော့ရှင်အာနန္ဒမထေရဟောတဲ့သေခပฏิပဒာအကျင့်တရားတွေကတနည်းအားဖြင့်ဆရဏတရား35ပါးတွေကနံပါတ်4သာဂရိယနုယောဂအကြောင်းယခုလိုမှတ်သားကြပြီကျိုးစားအထောက်ကြအောင်မှဖြစ်တယ်တရားချက်ခင်သူတို့ရှင်ပြိဿအပေါင်းတို့ရဟူရာတရားတော်များဟာတကယ်လုံးရင်တကယ်ဖြစ်တဲ့နေရာနေ့ကတရားတော်များဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ဘဝမှာရည်မှန်းချက်ရှိကြလို့ရှိရင်ကြိုးကြဆာဆာနဲ့အားထုတ်ကြလို့ရှိရင် နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကိုယ်စီကိုယ်ကမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့

အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့နန္ဒသစ္စာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတရားရိပ်တာအဖွဲ့မှာဥဆောင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောနိုင်ငံတကာနိသက်ကူအွန်လိုင်းအထူးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့နန္ဒသစ္စာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတရားရိပ်တာအဖွဲ့နှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေမိသားစုများဤအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောတေခပฏิပဒအပိုင်းဒီတရားဒေသနာတော်ကပိလဝုမြို့မှာရှင်တနာမထေရမြတ်ခေါ်ကြတဲ့တေခပฏิပဒာစီရောမျိုးတော်တွေကိုခေါ်ကြနေတဲ့တေခပฏิပဒာတရားဒီနေ့အပိုင်းလေးကိုနိုင်မသားကြရအောင်ငါးပိုင်းတော့ဟောမယ်ဆိုရင်တော့ပြီးသွားမှာပါတေခပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုလိုင်းနာကျင့်ကြံနေကြတဲ့သာဝကတွေလှုပ်ဆောင်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်တင်းယူကျင့်ကြံရမယ်လက်ဆင်းပေါ့သင်္ကန်းစာတွေကိုအခြေခံအနေစပြီးတော့ဟောတာဖြစ်လို့မတားနိုင်ယူပြီးလိုင်းနာကျင့်သုံးဖို့ကောင်းပါတယ်ဘုရားဘာသာရဲ့ကျင့်စဉ်အနေနဲ့နံပါတ်1သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်။အဲ့တော့သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ဆိုရဲဒီပိုင်းကအချိန်ဘယ်လောက်ယူရမှာလဲလို့ပြောရမလို့တော့ဘူး။ကိုချင်းသီလကိုခိုင်းမှစောင့်တိလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မချိုးဖောက်သမျှသီလနဲ့ပြည့်စုံပြီလို့ဆိုလို့ရတယ်။သူကစောင့်တိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သီလနဲ့ပြည့်စုံသွားတယ်လို့တဏ္ဍိအမတ်ကြီးမူမူယူယူတဲ့ရသော်ဗျာစီရောက်လာပြီရသော်ဗျာနဲ့တွေ့တဲ့အခါအမူးပြေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာရသော်ဗျာတရားနာလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူဟာသီလဆောက်တည်ပြီဖြစ်သွားတယ်သီလဆောက်တည်တယ်ဆိုတာဒီတာမီနေရှင်းနဲ့ဆိုင်ဒီလောက်ကိုဒီစီကံချက်ကိုဘယ်တော့မှမဖောက်ပြတော့ပါဘူး။ခိုင်းယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာသီလလုံသွားပြီလို့ပြောတာနော်။အဲ့တော့သီလဟာဘယ်လောက်ကြောင်ကျင့်ရမလဲဆိုတာလူတိုင်းအတွက်ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်မရှိဘူး။လောအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဥပမာပဲပုဂ္ဂိုလ်က၃-၄မျိုးရှိတယ်ပေါ့။၄မျိုး၄မျိုးရှိတယ်ပေါ့။အသိဉာဏ်ထက်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌတင်ယူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ရသော်ဗျာဟောလိုက်တာနဲ့အသိဉာဏ်ကချက်ချင်းစုရောက်ပြီးတရားနားလည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထုတ္တိအချိန်ယူပြီးတော့တရားကျင့်ရမလို့ပဲနဲ့ဘုရားဟောနေတဲ့အချိန်လေးမှာပဲသူဟာအာယုစုဆိုင်နာယူသဘောကျသွားရင်နဲ့ကျင့်မိတာဖြစ်သွားတယ်တရားကျင့်တယ်ဆိုတာတတိထားဖို့ကစိတ်အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စိတ်လုတ်ပါတရားကျင့်နေဆိုစိတ်ကဘယ်တော့ထီအောင်စုစည်းနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာမှုတည်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကြတော့သီလကိုအချိန်ကြာရည်ယူပြီးတော့ကျင့်နေရမှာမဟုတ်ဖက်နဲ့တထိုင်ထဲမှာစောင့်တည်လိုက်ပြီးသီလပေါ်မှာကျင့်တတ်တဲ့ရှင်တတ်ဖို့အခြေအနေခံပြီးတော့အသိပညာတိုးတက်ပြီးချက်ချင်းတရားဓမ္မရသွားတာအဓိကကတော့ပညာအနေဆုံးဖြတ်သွားတာကိလေသာကိုဖယ်တယ်ဆိုတော့ပညာနဲ့ဖယ်တာဖြစ်တယ်သီလတော့ကအပေါ်ယံကျွတ်တင်ပြင်းစင်မှုနဲ့တစားချင်းတစားချင်းဖယ်ရှားတဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပညာအဓိကကြလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကြတော့ပညာနဲ့သီလကိုဆွေးကြောလိုက်တယ်လို့ပြောတာသီလကချက်ချင်းလုံသွားတယ

0: ဒါကြောင့်မို့တချို့ကထင်ကြတယ်တဏ္ဍိမကြည့်ရငါမသီလမလုံမဲနဲ့ရှမ်းနာဖြစ်သွားတယ်လို့ထင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူး तू လုံသွားတဲ့အချိန်ကဘယ်တော့မှနေမယ်တမန်လူတွေလုံတာကအိုးမတွေ့သေးခင်ပကျိုးမပေါအောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလောက်ပဲရှိမရှောင်လဲနိုင်လို့ကျိုးပေါက်သွားတာတည်းအများဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပုရုသေနေစောင့်တည်တဲ့သီလကတခါတခါတစ်ကြုတ်သီလတဲ့နည်းနည်းပဲသာတို့ပြောရမှာပေါ့နော်ခိုင်မာမှုမရှိဘူးအားသာတဲ့တဲ့ပါတဲ့တစ်ကြုတ်ဆိုတဲ့အကောင်သူဖမ်းပြီးတော့စားသမားမဲ့တော်ဝမရှိတဲ့အချိန်မှာသူကဲအစငါမဲ့တူတော့မထူးအောင်သီလဆောက်တည်လိုက်မယ်ဆိုပြီးနေတကယ်ရောသီလဆောက်တည်တာဟုတ်ကလားလို့သူရှိကနားကောင်လေးတကောင်ရှုံလေးတကောင်ပဲဖြစ်စီဖြတ်ပြေးပြီဆိုရင်အဲဥပုပ်ကနောက်မှာပဲဒီယုံအရင်ထဖန်လိုက်အောင်မယ်ဆိုရုံပြောက်သွားတဲ့အခါငါသီလမကျိုးသေးဘူးပြတ်ပြီးတော့ဆောက်တည်လိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒီအနေထားမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ခိုင်မာမှုမရှိဘူးလို့ပြောတာခုနကပညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့သီလဟာတသက်တာဘယ်တော့မှမချိုးဖောက်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျတော့ပညာနဲ့သီလကိုဆင်ကျိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်ပညာကအစွမ်းထက်တော့သီလလုံးဝလုံသွားတယ်အဲ့တော့သီလတပ္ပနောဆိုတဲ့အချိန်မှာဥဂတိတင်ညူတို့ဝိပစီတင်ညူတို့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေမှာအချိန်ကြာကြီးသီလအာရုံဆောက်တည်ပြီးတော့မှတရားဥရရတာမဟုတ်ဖဲနဲ့ခုဆောက်တည်ခုတရားကျင့်ပြီးသီလတရားဥရရတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့နေရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့သူမှတော့ကိလေသာတွေကထူထဲသည့်အတွက်ကြောင့်ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကိုသီလနဲ့ဆေးကြောမယ်။ပညာကအစွမ်းမထက်ဘူးမထက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သီလနဲ့ဆေးကြော။ယောဘလာပြီဆိုမှပညာရောင်လေးတက်လာမှာ။ဥပမာဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်အလုံးကိုညစ်ပေနေတဲ့ခြေခွက်ကြီးကိုပြစ်ထားလို့လုံးဝညစ်နေတဲ့ခြေကြီးတွေတက်နေတဲ့ဟာ။ပထမအကြံပေါ်ရမယ်။နောက်ထပ်အချောနောက်ထပ်အယောင်တင်းစွာလို့ဆင်းသင့်လို့အလုံးညစ်ပင်နေတဲ့အဝတ်ဆိုရင်တခါတည်းရှောင်လို့မပြောင်းဘူးတခါရှောင်ရုံနဲ့မပြောင်းဘူးအချိန်ချင်းထပ်တပ်ပထမအကျန်းရှောင်မယ်ဒုတိယအနုရှောင်မယ်တတိယကျမှအသေးစိတ်ရှောင်မယ်ဆိုတာမျိုးလိုအဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက်လောရတော့ကိလေသာညစ်ထေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကြတော့ခန္ဓာသီလနဲ့ဆေးကြောရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတမာရီတို့ပညာတို့နဲ့လေချင်းယူမှသူကအယောင်လေးထွက်လာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတမျိုးလူတိုင်းလူတိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်အရင်ချင်းမတူဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်သို့သောကျင့်စဉ်နေရာဖြင့်ဒီလမ်းစဉ်ကတော့ဒီတိုင်းသွားရမယ်သီလသမ္မာနောနံပါတ်၁ကသီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အဲ့ဒီသီလခိုင်မာဖို့အတွက်ဣန္ဒြိယတုခௌဒ္ဒတော်ရောနံပါတ်၂ကဣန္ဒြိယဘုံမှာထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုတကားလုံးယုံမှုနံပါတ်3ကဘောဇနိမတ္တညူအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုင်းအတာပမာဏသိပြီးဆင်ញင်ပြီးတော့စားတတ်မှုနံပါတ်4ကျတော့ဇာကရိယအနုယုတ်တော်စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဤဝရဏဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုအချိန်ကြာကြာယူပြီးတော့နေရောညာရောစဉ်းစားမပြဝိရိယတို့တတိတို့ပမာရီတို့ပညာတို့ ਨੇ ဆေးကြောနေရပွတ်တိုက်ဆေးကြောပေးနေတာချိန်များစွာယူရတယ်အဲ့ဒီချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီလုပ်ငန်းကိုအကြာကြီးအထောက်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အချိန်ပိုင်းနဲ့ရသွားတယ်ဒါကတော့တရားနဲ့မဆိုင်ပဲနဲ့သူ့မှာရှိနေတဲ့အကြီးချင်းနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပြောနော်အကြီးချင်းနေနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ရည်ချင်အားလျော်စွာနေကြရမှာပဲအဲ့လိုသာဂရိယအနုယုတ်တော် အရင်တပတ်ကအပိုင်းသုံးမှာရှင်းလင်းပြောကြပေးခဲ့ပြီတရားထုတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြအခုနံပါတ်5ဖြစ်တဲ့တတ္တဟိတတ္တမေဟိသမဏဂတောသူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ဆိုအဲ့တော့ချိုးချိုးဆဆအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လွယ်တဲ့အရင်ချင်းခုနှစ်ချက်ကိုဘာအတွက်ပေးတယ်လဲလို့ဆိုဒီအရင်ချင်းဟာသိအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီအခြေချင်းဟာတရားရူတရားမြတ်ရဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်တဲ့အရေးချင်းနေမှုအဆင့်မြင့်မှုသရဂေါတရား9ပါးဆိုတာဒီမှာထပ်ပြောတာဒါကပုံမှန်တိုင်း lesson 1 2 3 4 5သွားတယ်နေပဲเนาะလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီပုံစံနဲ့ကျင့်သွားမှာဟောအချိန်ပိုင်းတော့ကြောက်သွားမယ်ထက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကျတော့ဒီအချိန်တွေဟာအမြဲပြီးသွားမယ်အေတမန်ကျေဦးကျင့်စဉ်ဆိုရင်သီလလည်းစောင့်တည်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေရမယ်အိန္ဒြိယသူကုဋ္ဌဒွါရလည်းအချိန်ယူပြီးကျင့်နေရမယ်ဘောဇနိမတ္တညူဆိုရလည်းစားတိုင်းစားတိုင်းအချိန်ယူရမယ်သာဂရိယနုယုတ်တော်ဆိုရလည်းချိန်ပေါင်းများစွာတရားစခန်းတွေဝင်ကျင့်နေရမှာပဲအဲ့တော့အချိန်များစွာယူပြီးကျင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလိုဒီနမစင်တွေကိုဒီလက်စင်းတွေကိုတခါတည်းပြီးတတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်။သို့တော့ကျင့်စဉ်ကတော့ဒီပုံတိုင်းဒါလေးတခါတည်းပါသွား။အဲ့တော့တတ္တဟိတတ္တမေဟိသမဏေတော့သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးဆိုတာကိုမှတ်သားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးဆိုတာပါလိမ့်မယ်။ဒီနေရာမှာသတိထားဖို့ရာသူတော်ဥစ္စာ9ဖြာဆိုတာ ਨੇ ရောထက်တယ်သူတော်ကောင်းတရား9ပါးသူတော်ဥစ္စာ9ဖြာမတူတတ်ဘူးကွဲလွဲမှုလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတရား9ပါးကိုအရင်ပြောပြမယ်တတ္ထာဟိရိပတ္တပဗဟုတုတဝိရိယတတိပညာလို့ဒါသူတော်ကောင်းတရား9ပါးအဲ့တော့ယောဒထာနဲ့သွားပြီးတော့မှတ်ကြည့်အောင်သူတော်ဥစ္စာ9ပါးသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးကြတော့9ပါးကြတော့တတ္တာသီလဟိရိပတ္တပသုတစာကပညာတာကသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါး9ဖြာသူတော်ကောင်းတရား9ပါးသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ဖြာသူတော်ဥစ္စာ9ဖြာဒီကြားထဲမှာကွဲပြားချမ်းသာမှုလေးနဲ့မှတ်ရအောင်ကွဲပြားချမ်းသာမှုလေးနဲ့မှတ်ရအောင်အဲ့ဒီမှာအပြောင်းလဲလောက်တာလေးကရှိတယ်တတ္တာကနှစ်ခုစလုံးပါတယ်တတ္တာဟိရိပတ္တပအာသုတာပညာဒီ၅ခုဒီ၅ခုကသူတော်ကောင်းဥစ္စာလည်းပါတယ်သူတော်ကောင်းတရားလည်းပါတယ်တတ္တာဟိရိဩတ္တပသုတပညာအဲ့တော့ဘာအပြောင်းလဲဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှင်သီလနဲ့စာကဝိရိယနဲ့တတိသီလနဲ့စာကကသူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ဖြာတဲ့တော့ပါတယ်သူတော်ကောင်းတရားတဲ့မပါဘူးဟုတ်သီလနဲ့စာကသည်သူတော်ဥစ္စာ9ဖြာသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ဖြာထဲမှာပါတယ်သို့တော်သူတော်ကောင်းတရားထဲမှာမပါဘူး။ဟုတ် ဝီရိယနဲ့တတိဝီရိယနဲ့တတိသည်သူတော်ကောင်းတရား9ပါးထဲမှာပါပြီးတော့သူတော်ဥစ္စာ9ဖြာထဲမှာမပါဘူးဒါမှတ်မိအောင်လို့ပြောပြတာနော်မှတ်မိအောင်ငါးခုကတော့နှစ်ဖက်လုံးပါတယ်ဒီနှစ်ခုကနှစ်ခု၄ခုကတလဲစီအဲ့ဒါမှတ်သားထားလို့ရှိရင်ရောထွေးမှုမဖြစ်အောင်ဘာဖြစ်လို့ခွဲထားသလဲဆိုတော့ယသောဗျာအနေနဲ့သရဝရရဲ့လောချိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲခြားဟောပြောတယ်လို့တို့တို့ပဲမှတ်ထားရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဒီခွဲခြားပြီးဟောပြောချက်ကယသောဗျာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်နော်ဟိုဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပည့်တွေနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါဒီမှာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အခါဒီတရားကိုထည့်ဟောတယ်ဒီဘက်ကျဒါအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒါထည့်ပြီးတော့ပြောအနကုသလုံးဒီတရားတွေဟာမျက်နှိုးပွဲနှစ်သက်ပွဲတွေကြီးပဲကောင်းတယ်အလုံးဟာအရေးကြီးတဲ့တရားတွေကြီးပဲဘာဖြစ်လို့ဒီအချိန်မှာစောစောကတိလာတို့အော်အိန္ဒိယေသူကုဋ္ဌတော်ရဆိုတတိဝောဇနေမတ္တညုတာဆိုပညာစာရိယအနုယောကတော်ဆိုအဓိကဝီရိယအဲ့ဒါတွေတစ်ခုစီတစ်ခုစီရဲ့အရေးပါမှုတွေနဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုတွေကိုပြပြီးတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတရား9ပါးဆိုတာဒီနေရာမှာပြန်စုစည်းပြလိုက်တာဟောရှေ့ထက်တက်ဖို့ရအတွက်ဒီအရင်ချင်းတွေကတိတ်အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့တော့ဒီတရားတွေဟာဥပမာသတ္တဆိုတော့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေသူလည်းသရာတရားရှိတာပဲငါလည်းသရာတရားရှိတာပဲတရားရှိကြတယ်သို့တော့ဓိဂရီတို့လေဘယ်တို့ဆိုတာရှိသေးတယ်ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့မှာရှိတဲ့လေဘယ်နဲ့ကိုယ်မှာရှိတဲ့လေဘယ်သူမှရှိတဲ့ဒီဂရီကိုယ်မှရှိတဲ့ဒီဂရီกว่าသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးအဆင့်ရောက်တဲ့တရကောင်းတရားတွေကိုတိုးမြင့်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားအထက်တန်းကြတဲ့တရားဓုတရားမြတ်တွေရဖို့အတွက်ဒီတတ္တဟာသာမန်ပုရုဇေတ္တရာလေးနဲ့သာမန်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတာလေးနဲ့မပေါရောက်နိုင်ဘူးခိုင်မြဲတဲ့သရဖြစ်ဖို့သရကောင်းတရားဒါလိုအပ်တယ်ခီးရီချင်းကလိုအပ်တယ်ထို့တူပဲဟိရိဩတ္တပလိုအပ်တယ်ဘောဓုတ္တလိုအပ်တယ်ဝီရိယလိုအပ်တယ်တတိလိုအပ်တယ်ပညာလိုအပ်တယ်ဒါမို့သရကောင်းတရား9ပါးဟာရှေ့ကိုတိုးတက်ပြီးတော့ကျင့်ဖို့ရတယ်ဒါတွေကအခိုင်အမာလိုအပ်လို့စုစုစီစီဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့ပြဘူငါးပါးဆိုလည်းသိကြတယ်ဣန္ဒြေငါးပါးဘူငါးပါးဘလဆိုတဲ့သဘောကပါဝါအင်အားပြည့်နေတဲ့တတားကိုပြောတာအင်အားမပြည့်သေးရင်ဘူမဟုတ်သေးဘူးသူတရားတော့တရားပဲအင်အားမပြည့်သေးတဲ့တရားရှိတယ်။အဲ့တော့အင်အားပြည့်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်ယုံကြည်မှုအင်အားပြည့်နေလို့ရှိရင်မယုံကြည်မှုဆိုတာကြောင့်သူကတုံ့လုံးမှုမရှိဘူး။တရားစွမ်းအားပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားကြောင့်လှုပ်ရှားရိမ့်ရိမ့်သွားတာမရှိဘူးသူတရားအကြံ့ခိုင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကြံ့ခိုင်တဲ့တရားပြောဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဆိုပါစို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်ပြန်တော့လေဟိုတယောက်ကလာပြီးတော့ဟိုလိုပြောဒီလိုပြောလိုက်လို့ရှင်အင်းသူ့ဟာများဟုတ်မလားရိမ့်သွားလားရှိုင်သွားတယ်ခေါ်တယ်ကိုယ်တရားတရားအပြောကောင်းလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ရှင်းရင်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးဘလဆိုတဲ့တရာအဆက်မဟုတ်တော့မရင်းရင်မှဗလဆိုတဲ့တရာ ဒီအဲ့ဒီတတ္ထာမျိုးရှိဖို့အတွက်သူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးထဲမှာတတ္ထာယုံကြည်မှုအဲ့ဒီယုံကြည်မှုမှာတမ္မံဖရာတရားတန်ခါကိုယုံကြည်ပါတယ်ကာကဟိကျိုးယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီအင်အားမရှိသေးတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်เสียဘူးဒီနေရာမှာကြန့်ခိုင်တဲ့တရားဓတနာမူလိကတတ္ထာပညာကိုအခြေခံတဲ့တရားမှာကြန့်ခိုင်တယ်အတိညာနဲ့အခြေခံတဲ့ယုံကြည်ချက်ကမှကြန့်ခိုင်တယ်။အတိညာမပါဘဲနဲ့သူပြောလို့ကိုဆွဲကောင်းလို့ပြောကောင်းလို့ယုံလိုက်တဲ့ဟာမျိုးတော့ကြန့်ခိုင်မှုမရှိဘူး။အဲမျိုးမဖြစ်စေရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။တော့တရားလို့ဆိုပေမဲ့လို့လေဗယ်ဒီဂရီကွာသေးတယ်လို့ထင်လို့မှာ။ဓတနမူလိကဆိုတာအတိညာဉ်ကိုအခြေခံထားတဲ့သရတရားသည်ဘယ်တော့မှရင်းရိုင်သွားတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုသောတပန်ရဲ့အင်္ဂါ၄ထဲမှာဗုဒ္ဓေအဝိဆပတာရဓမ္မေအဝိဆပတာရတန်ငယ်အဝိဆပတာရဆိုအဲ့ဒါပြောတာအတိညာဉ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့တထသတ္တနာမူလိကတတတနည်းအားဖြင့်အာကာရဝတိတထအကြောင်းခိုင်လုံပြီးတော့ယုံကြည်မှုဘသူကမှပြောင်းလဲလာလုံးလို့မရတဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးဖရာတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ရင်းရိုင်မှုမရှိတော့ဒါသာလဲအမှန်တရားဆိုတာကိုလုံးဝဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ယုံကြည်မှုအဲ့ဒီမှာယသဗျာလက်ထက်ကတရားရဲ့ခိုင်မာပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စံပြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိတယ်သူရဲ့နာမည်ကသူရံဘထသူရအံဘထလို့ခေါ်တယ်။နှစ်ပုတ်ပေါင်းထားပြီးတော့သူရံဘထလို့ခေါ်တာသူရအံဘထအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစံပြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ရသော်ဘုရားကသူရဲ့ပင်ဖိမ်မှုကြောင့်သူ့အိမ်ကိုကြွပြီးစုံဖုံးပြီးနောက်တရားပါခေါ်တဲ့အခါသူကခိုင်မာတဲ့သရတရားရတတ္တဝါဖြစ်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဒီဥပဒကတတ္တဝါဖြစ်သွားတယ်သူတတ္တဝါဖြစ်ပြီးခိုင်မာတဲ့သရတရားရတဲ့အချိန်လေးမှာရသော်ဗျာအကြောင်းပြန်အင်္ဂါနေ့ဆင်းပြီးတော့အကြောင်းပြန်ကြွသွားပြီးကြွသွားတဲ့အချိန်ရုတ်တရက်ရသော်ဘုရားဆိုပြီးတော့သူ့အိမ်မောသူ့အိမ်ပြန်ကြွလာတာရုတ်တရက်ဒီဖြစ်ပြက်ကရသော်ဘုရားအခုပဲအိမ်ကကြွသွားရခုတစ်ခါပြန်ကြွလာတယ်ဆိုတော့ထူးဆန်းမှုပေါ့နော်သူ့အိမ်ကိုဘုရားပြန်ကြွလာတယ်ပြန်ကြွလာတယ်ပြန်ကြွလာပြီးတော့ရသော်ဘုရားအနေနဲ့ပဲဆိုပါငါခေါင်းနဲ့ဟောတဲ့တရားတစ်ခုတိုးသွားလို့အမားလေးပါသွားလို့ပြန်ပြင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အာနိစ္စဆိုတာအာနိစ္စကြီးမဟုတ်ဘူးမြဲတာလည်းရှိသေးတယ်အနိစ္စလည်းရှိသေးတယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့နေရာမှာဒုက္ခဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်အနတ္တလည်းအတ္တလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့အာနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကြီးလည်းမမှတ်နိုင်နဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖျားရအောင်ဆောင်ပြီးဖះကလာပြီးတော့ဟောတဲ့ပုံစံမျိုးလုံးတမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်းရိုင်တော့မှာခုနလေဖះဒါလေဖះဘသူကလုံနေတာတော့ဆိုမနတ်ကဖះပုံစံဖန်ပြီးတော့မနတ်အနေနဲ့လာလောက်တာမဟုတ်ဘူးဖះအနေနဲ့လာလောက်တာသူပုံမရိုက်ပုံကအဲ့လောက်ရှိရောပြင်းထန်မနတ်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖះနဲ့ क्वे ရတယ်လေအခုကဖះကိုယ်တိုင်လာပြောတဲ့ပုံစံမျိုးဖန်ဆင်းတာဖန်ဆင်းပြီးတော့သူရဘတ်ထာကိုခုနသူရဲ့ယုံကြည်ချက်ပြောင်းတော့လာလို့တာအဲ့ဒီမှာသူရဘတ်ထာကမြတ်စွာဘုရားယုံလို့ဘုရားကိုယုံလို့သူတရားတွေကိုလက်ခဏမဟုတ်ဘူးဘုရားဟောတဲ့အချိန်မှာသူညံနေမှာဒါရီဟာဆုံးဖြတ်လက်ခံပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဓတနာမူလိကတတ္တာလို့ခေါ်တယ်နော်အတိညာနဲ့ကောကိုဆုံးဖြတ်ပြီးအဲ့ဒါကြတော့ယုံတဲ့အစစ်မဟုတ်တော့ဘူးကရှုံတဲ့အစစ်မဟုတ်သ ို့တော့ယုံကြည်မှုမပါဘူးလားဆိုပါတယ်ယုံတဲ့အစ်မဟုတ်အသိဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တာအဲ့ကြတော့သူရမထာမေးလိုက်တယ်သူကောင်းထဲမှာစဉ်းစားဖះဆိုတာဒီလိုမာရမျိုးမရှိဘူးဘယ်သူလဲတင်ဘူးလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မနှက်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာသူထကြုံရတယ်မနှက်ဒီရာထောင်လာပြီးသူ့ကိုသူယုံကြည်ချက်ကိုပြောင်းအောင်လုပ်တော့လေဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူးသူခိုင်းပါတယ်လို့ဆိုရအောင်ပြောအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်မျိုးထီအောင်ဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေသူတော်ကောင်းတွေမှာရှိတဲ့တတ်တာကဒီလိုခိုင်းပါသွားတာလို့အဲ့ဒီခိုင်းပါတဲ့တရားမျိုးကိုရှင်းညွှန်းတာနော်အဲ့ဒါ level နဲ့ degree degree ကလည်းအကောင်းဆုံးနဲ့ level ကလည်းအမြင့်ဆုံးရောက်သွားတဲ့တတ်တာတရားပဲအဲ့လိုဆိုလိုတာနော်အတတအလို့ဆိုတာတူချင်းတူတော်လည်းပဲခုနလည်းပဲဒီဂရီကွာသွားတယ်လို့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းစစ်ရမှာငါရဲ့တရားဟာဖယ်ဆင့်တယ်ရှင်းရမှုရှိသေးသလားကြံ့ခိုင်သလားအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်အောင်ကိုစူးစမ်းအတတဝန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ရင်းရိုက်တဲ့တရားတရားမရှိတော့ဘူးကြံ့ခိုင်တဲ့တရားတရားဖြစ်သွားပြီတတတခုဆိုတာသူကအင်္ဂလိပ်လိုတော့ confidence လို့ပြန်ညားတယ်အမှန်တော့တမန်အပြင် faith လို့ပြန်လိုက်တာတော့ပိုကောင်းတင်းနေပေါ့နော်စဉ်းစားမိတာဒီယုံကြည်မှုတွေကို faith လို့ပဲထားပြီးတော့ confidence ဆိုတာတစ်ခါတစ်ခါကျတော့ကိုယ်ယဉ်ချင်းကိုယုံတဲ့ဟာမျိုးဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီး faith လို့ပဲတုံ့ကြတာများတော့ဘုရားဘာသာ faith ကပညာကိုအခြေခံတဲ့ faith blind faith မဟုတ်ဘူးနော်စဉ်းစားဉာဏ်နဲ့တွဲဖက်ထားတဲ့ faith အသိဉာဏ်နဲ့တွဲဖက်ထားတဲ့အကျိုးအကြောင်းဆင်ញင်မှုနဲ့တွဲဖက်ထားတဲ့အာကာရဝတ္တိတတ္တာသရာပညာကိုအခြေခံထားတဲ့ဒသနမူလကတတ္တာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင် blind faith blind faith ကလည်းအနေရှိတဲ့အရာတစ်ခုပဲဒါကြောင့်မို့ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာခန္ဓာကဣန္ဒြေ၅ပါးပို့၅ပါးထဲမှာတဏှာနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုဟာညှိရတဏှာအားကောင်းပြီးပညာနည်းသွားလို့ရှိရင်လမ်းချော်သွားပညာဒီအကောင်းပြီတရားယော်နေသွားလို့ရှင်လည်းကောက်ကျစ်ဆင်နေတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါမို့ပရမတ်ထဆက်ခုကျမ်းကြီးကိုရေးပြီးတော့ပမာပြေမှာဒီပဲရင်ဆရာတော်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ရှိတယ်။ရွှေချင်းခိုင်းထဲမှာသာသနာပိုင်းဒုတိယတတိယသာဒုတိယသာသနာပဲရွှေချင်းဆရာတော်ကြီးပြင်းတတိယပေါ့လေနော်။အဲ့ဒီဒီပဲရင်ဆရာတော်ရေးတဲ့ပရမတ္ထသက္ခုကျမ်းဆိုရှိတယ်ဒါတော့အထက်ကရာတွေမှာပါတဲ့ဟာကိုသူပမာလို့ရေးထားတာလေးမှတ်သားဖို့ကောင်းတဲ့ဟာလေးအဲ့ဆရာတော်ကြီးရေးထားတဲ့ဒီတဏ္ဍာနဲ့ပညာပုံစံလေးကတဏ္ဍာကိုပညာစောက်မှလမ်းချောင်းသည်ပညာကိုတတ္တာစောက်မှလမ်းချောင်းသည်တရားနဲ့ပညာနှစ်ခုကညှိထားတရားလွန်သွားရင်လည်း blind faith ဖြစ်တာပညာလွန်သွားရင်လည်းကောက်ကျစ်တဲ့လူဖြစ်သွားယုံကြည်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့စဉ်းစားသိမြင်မှုဒီနှစ်ခုကညှိထားမယ်ညှိနိုင်တာခန္ဓာကိုယ်မှာ balance ဖြစ်နေရမတဲ့ဟာတဲ့တစ်ခု extreme ဖြစ်သွားလို့မရဘူးလုံးလုံးလို့မရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်တရားနှစ်ခုอ่ะဒါမို့ယုံကြည်မှုနဲ့တိအတိညာနဲ့ယုံကြည်မှုဒီနှစ်ခုဒီညီနေရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဘယ်ဟာမှအစွန်းရောက်မသွားစေရဘူးအဲ့ဒါမှလမ်းဖြောင်းနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလိုအဲ့တော့တတ်တာလေဘာမှအရေးကြီးတာပညာနဲ့တွဲဖက်နေတဲ့သဘောပဲသူကဒါမို့တတ်တာကိုတစ်ခါတလေကျတော့အဓိမောက္ခလို့ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ပြောတာဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာဟောကြားဘူးလိမ့်မယ် ဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးတွေဆိုပြီးတော့ဆယ်မျိုးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမဲ့ဒီတရားဒီမောက်ခလို့ပြောတာဆုံးဖြတ်ချက်ပဲသူကအသိဉာဏ်ပါလဲဆုံးဖြတ်ချက်ကမှားသွားနိုင်တယ်နိသိဉာဏ်ပါလဲဆုံးဖြတ်ချက်ကမှားတယ်တာဝတိတတ္တာဟာဒီအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတရား9ပါးထဲမှာဒီအချိန်မှာတတ္တာဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်နန္ဒကသူတော်ကောင်းတရား9ပါးကိုအရေးကြီးတဲ့ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဟောတာအဲ့တော့တရားရဲ့ပါဠိတို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပုံလေးကိုရင်ကြည့်ရအောင်တရားရှိသူဆိုတာဒီကနေ့ခေတ်မှာဘယ်လိုနားလည်နေကြတရားရှိသူဆိုတာလှူတာတန်းတာရရောတာဒါလည်းကိုတရားတရားကောင်းတယ်လို့ပဲပြောကြတယ်အများအားဖြင့်ပြောတာပြောတာဟောတရားနာတယ်လုတ်တယ်ဟာသူကတရားတရားကောင်းတယ်ကုသိုလ်ရေးမှစိတ်ဝင်စားတယ်တရားတရားကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်ယသောဗျာဖွင့်ဆိုပြတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုမှတ်ယသောဗျာကရှန္ဒနာတို့ယသောဗျာတို့တရားရှိသူဆိုတော့ဘာလို့ဟာလဲဆိုတော့တတ္တဟတိတထိုင်တတ္တဘောထေယသောဗျာရဲ့အသိဉာဏ်ကြီးကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုံကြည်တာဟာတတ္တလို့ပါတတ္တလို့သူပြောတယ်ဖခင်ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုလက်ခံသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုလက်ခံတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုလက်ခံတယ်။အဲ့တော့သရံကောင်းတဲ့သရံကောင်းတဲ့လှူရတန်းတာတခုတည်းကိုကြည့်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဖွင့်ဆိုတဲ့ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗောဓိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တဲ့လက်ခံတယ်။ဘယ်လိုယုံကြည်လက်ခံတာလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗောဓိဉာဏ်ကိုလက်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ကအဖဘယ်ဒီကေအော်ရနဲ့ဟိုရင်ပါတော့အပတ်တဲ့ကောမနဲ့ပြထားတယ်ယုံကြည်ပုံကဘယ်လိုတော့ဆိုဣတိပိသောဘဂဝါရဟံသမတမောဒီချက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာအရဟံဒီချက်ဒီချက်တွေကြောင့်သမတမောဒအဲ့ဒီဖရာရဲ့ခုံတော်အကြီးချင်းတွေအားလုံးဒါတကယ်ခြုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ညံ့မဲနေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညံ့သွားမယ်ခွန်တော်ရီအလုံးကိုခြုံပြီးတော့ကြည်လိုက်လို့ရှိရင်အဓိကဉာဏ်စွာဖြစ်လို့ယသောဗျာရဲ့ဗောဓိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တယ်လို့သူတို့ပြောတာဘယ်လိုယုံကြည်တာတော့အရဟံတော်ဖျားမှန်လို့ရှိရင်အရဟံတမန်တမောတော်ဝိဇ္ဇာနဲ့တမန်တော်ဆိုဒီခုံကြီးချင်းနေရှိတယ်ဆိုတော့ပြောဒီနေရာမှာပါဠိတော်တွေထဲမှာဟောသမျှယသောဗျာကငါမှဒီခုံ၉ပါးရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီရည်ချင်းနေရှိရမယ်။ဓမ္မဗုဒ္ဓဖြစ်တယ်။ဒီရည်ချင်းနေမပြေဘဲနဲ့ဗုဒ္ဓလို့ကိုယ့်ကိုကြောကြာလို့မရဘူးလို့ဆို။သိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီရည်ချင်းနေရှိ။ပါဠိတော်အရဟံစဉ်းစားကြည့်။စိတ်ွယ်ရမှာတော့မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဘလို့စိတ်ဓာတ်ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းတယ်လေစဉ်းစားကြည့်နော်။ကိုကျင်တရားသိကောင်စိတ်ကြွေရတော့မဟုတ်တာမလို့ဘူးလူကြီးလူကောင်းနာမည်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှုပ်ဝဲထားတဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေအများကြီးရှိနေတတ်တယ်လူသိမှကြောက်တယ်ညဆော့ဘုရားမှာအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုမှမရှိဘူးဖုံးကွယ်ထားတာတစ်ခုမှမရှိဘူးအခုခေတ်ပြောတဲ့ transparency ပေါ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကတော့ဘုရားအရှိဆုံးပဲတဲ့နေပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့အနည်းဆုံးတော့ high tension လေးတွေတော့ရှိချင်းရှိ secret လေးတွေပေါ်တယ်။ညဆော့ပြားမှာအဲ့လို secret လောက်ထားရတဲ့ဟာမျိုးတခုမှမရှိဘူးတဲ့။အဲ့ဒါဟာအရဟံပဲ။တကယ် transparency ပွင့်လင်းမြင်သာတယ်ညာ။ကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ဘက်ကဆန်းဆန်းမဟုတ်တော့လောက်တော့မရှိဘူး။တမသမုဒ္ဒကိုပိုင်ကြိုးစားအထုံးမှုနဲ့အမှန်ကန်သိတယ်။အားလုံးကိုသိထားတယ်အတိညာရဲ့စွန့်ဤတခုပြောအဲ့လိုသိတာဟာလေဝိဇ္ဇာသရဏသမ္မနောနော်အတိညာနဲ့အကျင့်တရားပြည့်စုံတယ်လို့ပဲသမ္မန်ဒီအတိညာရလာတာမဟုတ်ဘူးကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်မှုကြောင့်ရလာသူကတော့ပန်းတိုင်ထီအောင်ရောက်အောင် သွားပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စကားပြောရင်လည်းထိရောက်တယ်။မှန်ကန်တယ်အကျိုးရှိတဲ့စကားပဲပြောတယ်။လောကဝိတုလောကကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ်အကုန်လုံးသိတယ်။အနုတ္တရပုရိသဓမ္မသရတိတုံသင်ပြတ်သဆုံးမရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဆုံးမတုံသင်တဲ့နေရာမှာထိတ်တန့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အနုတ္တရပုရိသဓမ္မပုရိသဓမ္မဆိုတာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးမရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတာရတိဆုံးမတယ်အဲဆုံးမတဲ့နေရာမှာအနုတ္တရအတော်ဆုံးပဲသူတို့ဆိုလိုတယ်နော်ဒါခေါင်းဆောင်တရားရဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲနောက်လိုက်တွေကိုမသိမတုံသင်နိုင်ဘူးမဆုံးမနိုင်ဘူးဆိုရင်ခေါင်းဆောင်အရေးချင်းမပြည့်စုံလို့ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ဆုံးမရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအဲ့တော့ဆုံးမလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားဆိုတာရှိတယ်သူကပုရိသဓမ္မဆိုတာဆုံးမလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတာပဲ။တော့အလုံးကိုဆုံးမနိုင်တယ်လို့တော့ဒီလိုတော့မတွက်နဲ့။ဟုတ်ဆုံးမလို့မရင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲ။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောထားဟောထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုမှတ်သားထားကြည့်နော်။ဘုရားသတ္တဝါတွေအလုံးကဆုံးမနိုင်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဆုံးမထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးဆုံးမထိုက်တဲ့တန်းတဲ့တော့မှကိုဆုံးမဖို့ဟာမကြလို့မရင်ကြည်တာတွေရှိသေးတယ်။အဲမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီဆုံးမထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့အလုံးမဆုံးမထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောရှိသေးတယ်။ဆုံးမလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးတယ်။အဲ့တော့သူနဲ့ပဲဆိုင်နေဆုံးမတဲ့လူနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဥပမာအလုံးပညာသင်ပေးကြရတဲ့နဲ့တတ်သူရှိတယ်မတတ်သူရှိဘူးဆရာကတော့ကြာနာနာရှင်းပြတာပဲဒါမှမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လေဆရာနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါသူ့ရည်ချင်းနဲ့သူဆိုင်တာဆရာအပြစ်မဟုတ်ဘူးဒါမြစ်ထဲမှာရေနစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင့်ရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးဘယ်သူကမြစ်ကိုတရားဆွဲမလို့လူတွေခဏခဏရေနစ်သေးနေတယ်ဒီမြစ်ကြီးကိုဟိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဟုတ်လို့ရေးပြစ်မဟုတ်ဘူးသူ့အပြစ်အဲ့ဒါလိုပဲဆုံးမလို့မရဘူးဆိုတော့အာဒီဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လို့ရှင်ဆုံးမလို့မရရည်ချင်းမရှိတော့အဲ့ဒီမှာကေတိဆိုတဲ့မြင်းဆရာမြင်းတွေကိုတတ်တင်တဲ့ဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားပိတ်ကြားတဲ့စကားလေးကမတ္တမစေသားရလေးပေါ့နော်မြင်းတွေကိုဆုံးမတဲ့ကေတိဆိုတဲ့မြင်းအတတ်တင်ဆရာကြီးဟာဘယ်လိုဆုံးမတော့လို့ဆိုတပည့်တော်မြင်းတွေဆုံးမတဲ့အခါအนูနီးနဲ့လည်းဆုံးမတယ်ဗျာအကျန်းနီးနဲ့လည်းဆုံးမတယ်အนูကျန်းနှမျိုးနဲ့လည်းဆုံးမတယ်ဆုံးမလို့မရတဲ့မြင်းကြတော့မင်းဘယ်လိုလုပ်တပ်ပြလိုက်တာပဲသင်လို့မရတဲ့မြင်းတပ်ပြလိုက်ရောတာကိတိဆိုမြင်းဆရာကမြင်းတက်တဲ့ဆရာကြီးကပြောပြအဲ့တော့သူကမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်အရှင်ဘုရားလဲဆုံးမတိုက်တဲ့တတော်ရီကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာနာမည်ကြောကြားပါတယ်အရှင်ဘုရားရောဘယ်လိုဆုံးမငါလဲအนูနီးနဲ့ဆုံးမတယ်အကျန်းနီးနဲ့ဆုံးမတယ်လူကျန်းနီးနဲ့ဆုံးမတယ်မရဘူးဆိုရင်အရှင်ဘုရားကငါလဲတတ်ပြစ်လိုက်တာပဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တူကသူများတဲ့ကိုတတ်တလားလို့ဆိုအေးငါတတ်ပုံတတ်နေရတော့မင်းတတ်တယ်တော့မတူဘူးဒီလူကိုငါမဆုံးမတော့ဘူးသူ့ကိုလိလိရှုဥပိ္ပခာပြုတ်လိုက်တော့တယ်မဆုံးမတော့ဘူးမင်းထိုင်တဲ့မင်းကန်လို့လက်လွတ်လိုက်တာဟာတတ်ပြစ်တာပဲအဲ့တော့ရသော်ဘုရားလည်းဆုံးမလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်နော်ထင်ရှားတယ်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားမှာဆုံးမလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှသူများနဲ့သူများထက်သူများနဲ့ဤသူမဟုတ်ပဲသူများထက်သာလေအရေးချင်းရတော့ဆုံးမပေးအနုတ္တရပုရိသဓမ္မသာရထီဒါကြောင့်မို့လို့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာတတ္ထတွေရောမနှုတ်တန်တာလူတွေနဲ့တည်းဆရာကြီးအဖြစ်ကြောကြားထင်ရှားတယ်ဘုရားအတိညာရှိပြီးသိအောင်ပြောဆိုဟောပြောနိုင်တဲ့နေရာမှာတကယ်ထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဘဂဝါစက်တည်းပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဟိုဒီ ပကားဝါစက်တိပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တကယ်ဆရာကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီဘဂဝါဆိုတဲ့သက္ကလုံကခဏိတိသုံးနေတော့မယ်သူကပကဝါဆိုတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်စာအုပ်ရေးတယ်ရှရိမတ်ပကဝါဆိုတာနော်အမေရိကရောက်တော့ကအဲ့ဒီမှာဒီအဲ့ဒီအိန္ဒိယဆရာကြီးတယောက်ရေးတယ်ဥပနိရှဒ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝယ်ပြီးတော့ဖတ်ဖို့တယ်အဲ့ဒါကိုရှရိမတ်ဘဂဝါလို့ခေါ်တာဘဂဝါပဲသူတို့အယူအဆအရခဏိတိအောင်ဆရာကြီးတွေကိုဘဂဝါလို့ခေါ်တာအိန္ဒိယရဲ့ဩရာအရဘဂဝါလို့ခေါ်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုဘဂဝါလို့ခေါ်တာတကယ်ဂုရုကြီးဆရာကြီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပို့တက်ရောက်တယ်ဒါမို့ရှင်မဘုရားသားကဘဂဝါကုံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွင့်တဲ့အခါကျဘဂဝါတိဂရုအိန္ဒိယဖွင့်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကရုနဲ့ဂုရုတက္ကဋ္ဌနဲ့ပါဠိနော်ပါဠိမှာကရုလို့ရှိတယ်သူတို့စီမှာဂုရုလို့ရှိတယ်ဘဂဝါတိကရုဘဂဝါဆိုတာကရုဂရုဟိလောကေဘဂဝါတိဝရန္တိလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတဲ့လောကမှာဘဂဝါလို့ခေါ်လေးရှိပါတယ်လို့ရှင်မဘုရားကဒီအကြောင်းကိုဖွင့်ပြတဲ့အခါလို့ရေးတယ်သူတို့လေးစားတဲ့ဆရာကြီးတွေဆိုကနေ့ထီအောင်ဘဂဝါလို့ပြောတာအိန္ဒိယစာပေတွေကိုနည်းနည်းပါးပါးဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီအသုံးနှုံးလေးတွေကဟိုသိတာထင်ရှားလာတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဆိုလိုတာကဘဂဝါဆိုတာ great teacher ပေါ့တကယ်ကိုကြီးမြတ်တဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တယ်လို့ဒီအသေးပဲမျိုးနောက်ဘုန်းတော်6ပါးလို့ဆိုတော့ဒါစွန့်ရည်တွေဖော်ပြတာပါအုပ်ဆိုးနိုင်တယ်ဆိုတော့လောကကြီးကိုအုပ်ဆိုးတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုကောဆိုတာ create လုပ်ပြီးတော့တလောကကြီးကိုအချုပ်နေတယ်အဲ့ဒီအသေးပဲမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုန်းတော်6ပါးထဲမှာအိတ်တရိယဆိုတာပါတော့စိတ်ကိုဆိုရတာလူတွေကသူများသာအစိုးရတာကိုယ်စိတ်ကြရကိုယ်စိုးမရဘူးရဲရန်ရှုံပေးနေကိုယ်စိတ်ကြတော့ကိုယ်ရှုံနေကြတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကိုပိုင်နိုင်တာကိုယ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကိုယ်တွေးခြင်းနဲ့ဥစ္စာတွေးရမယ်မတွေးခြင်းနဲ့မတွေးအောင်ကိုယ့်ကိုစိတ်ကိုထိန်းချုပ်လို့မရအောင်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယန္တာဖြစ်သွားတာပဲနောက်ပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဣတရိယအစိုးရတယ်ဆိုတော့ကုန်တော့စိတ်ကိုဆိုရတာပြောတာ။ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းစိတ်ကိုဆိုရတယ်။ဘလို့ဆိုရတော့ဆိုရင်နတ်သမီးတမယာလှပ်ပါတဲ့တင့်တယ်တဲ့အာယုံကိုမတင့်တယ်ဘူးလို့တွေးလို့ရတယ်သူတို့။ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လို့ရတယ်။ဘလို့လှပ်ပါနေနေအတုပဖြစ်ဆင်ခြင်လို့ရတယ်။ဘလို့ရုပ်ဆိုးနေနေသူ့ပါလို့ဆင်ခြင်လို့ရတယ်။ကဲစိတ်ဆိုးရပုံလေးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖျားလို့အပတ်ထားလိုက်ဖျားတီးတဲ့ပူဆိုးရစိတ်ဆိုးရပုံလေးဥပမာလေးတစ်ခုပြောရှင်မကတ္တဝယဟန္တာမထေရကြီးဟာစိတ်ကိုဆိုးရတယ်ဆိုရှင်မကတ္တဝဆိုတာနာနဲ့မိုးတော့အလင်းရောက်လို့ဆုံးကန့်ကြွားပြီဆိုရင်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေစီသွားတယ်သူကတထေးတွေအိမ်မသွားဘူးမင်းဆိုရတာအိမ်မသွားဘာလို့လဲဆိုချီးမြောက်တာသူ့အတွက်စဉ်းစားဆင်းရဲဆုံးလူဘယ်သူလဲဆိုသူငါ့ကိုလှူလိုက်မယ်တခုလှုပ်လိုက်မယ်တရားတရားလည်းရှိတယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်နေခြင်းညခြင်းချမ်းသာဒုက္ခရသွားဒါကိုဆင်းရဲပုဂ္ဂိုလ်တွေစီရွေးတနည်းကြတော့အဲ့လိုဆင်းရဲပုဂ္ဂိုလ်တွေစီဆုံးကသွားရင်ကနေအဆင်းရဲဆုံးဘယ်သူတွေ့တော့ဆိုလမ်းမေးမှာထိုင်ပြီးသမညာဟင်းညာလေးကိုစားနေတဲ့လက်ပါကုဋ္ဌလူနာယောဂတယ်ကြီးတယောက်ပါဒီလူကြီးကယောဂလည်းရှိတယ်စားရတာလည်းရှင်ရဲ့လောက်ကိုင်းလည်းမစားနိုင်ဘူးသူ့ကိုချီးမြှောက်မယ်ဆိုသူသူ့လက်ထဲလည်းသမင်းစားနာမြင်တော့သမင်းရှိတယ်ပေါ့သူလှူမယ်ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ရမှာပဲဆိုသွားတယ်ဟောလဲသရတရားပေါက်ပြီးတော့သူစားတဲ့ထဲကရှင်မကသဝကိုလှူတယ်ခတ္တနပေါ့နော်စားတဲ့အနေနဲ့ရက်ပြီးရှင်မကသဝထဲကိုထည့်လိုက်တယ် ဘယ်အိန္ဒိယထုံးစံကနေ့ထိလက်နဲ့ပဲစားတာနော်ကြေုပ်ပြေးသွားရင်တော့တူနဲ့တော့ရမှာခွာဒီဒီလူကြီးလက်နဲ့ပဲစားတာဆိုတော့သူစားတဲ့ဓမင်းတွေကနေပြီးတော့ခတ်တန်းတန်လေးကိုရှင်မကသဝသပိတ်ထဲလက်နဲ့ပဲရက်ထဲမှာပေါ့ဇွန်တို့ခရင်တို့ပဲပါမလဲအဲ့လိုရက်ထဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့လက်တွေကထုံးနေတာကိုနားသမားမဟုတ်တာအဲ့တော့လေချောင်းလေးတစ်ချောင်းကပြတ်ပြီးဇွန်နဲ့ပါသွားဘုန်းကြီးတို့တွေတော့စဉ်းစားလို့တော့မရနော်ရှင်မကတော့မထေမြတ်ကအဲ့ဒီလက်ပြက်ကလေးကိုသားလေးဖယ်ပြီးတော့ဆုံးဖုံးပေးတယ်အဲ့ဒါမတန်းထဲမှာရှိပါတယ်နော်ရှင်မကတော့ရဲ့ပါရဝထုထဲမှာဂါထာတွေထဲမှာရှိတယ်သူကတည်းကအဲ့ဒီတွေ့ကြအဲ့ဒါဘာလို့စားနိုင်တာတော့ဆိုစိတ်ကိုပိုင်နိုင်လို့စားတယ်သူစိတ်မှာယွန်စရာကိုယွန်စရာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးလို့ရတယ်ယွန်စရာဟုတ်ရင်လေယွန်စရာမဟုတ်ဘူးတွေးတယ်ယွန်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လေယွန်စရာလို့တွေးလို့ရတယ်စိတ်ကိုပြောင်းလဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကသမင်းနဲ့အလူရဲ့လက်ပြတ်ခွဲခြားပြီးမြင်နေတာကိုရှင်မကသဝကတော့ဓာလေးပါပဲစောနေဟင်းနေရလဲဓာလေးပါပဲအလူရဲ့လက်ကလည်းဓာလေးပါပဲတနည်းအားဖြင့်ခုခေတ်ဆိုရင်ဝတ်ဥကြောင်းလို့အောက်မေ့နေလို့ရှင်လုံးတဲ့လူကမညွန်လို့လုံးတယ်လို့ပြောမှာပဲဒါနော်ငောင်းဝဟုသူယွန်းနေဆိုတာဒါဟိရိရဲ့သဘောတရားပဲယွန်းနေယွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပမာမဲ့လူရှိသူရှိလို့သူပဲရှိပါတော့မစင်ဟာပဲနေရာကြီးယွန်းနေရာကြီးပဲသူဟာလူရှိကြတော့မစင်ကိုယွန်းနေလူကြွယ်ရာကြတော့မစင်နေ gain နေတယ်ပဲရှိမလားယွန်းမိဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ယွန်းအဲ့ဒီအာဟုသူလောက်ကိုယွန်းမိဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲရှိလူရှိသူရှိနေပါမဆိုင်ရှိရှိမရှိရှိဒီလိုယွန်းစရာကြီးပဲဆိုပြီးတော့ယွန်းရှာဆက်ဆုပ်တာဟိရီလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဟိရီနဲ့ဒုစရိုက်တရားတွေကိုယွန်းရှာတယ်။ဒါရင်လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူး။ဟိရီရဲ့ဒီပါပကနံအကုသလနံဓမ္မနံဒီအောက်တန်းချစီတတ်တယ်မကောင်းဘူးအဟုသူမှန်သမျှ哦။ तू ကယွန်းနေကုသနံမှာအဖြစ်မခံဘူးယွန်းနေ။ယွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယွန်းစရာကောင်းတဲ့အရာတခုကိုမထိကျင်တာမထိကျင်ဘူးမကြည့်ကျင်ဘူးနော်အဲ့တော့အာဟုသူနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဲ့လိုယွန်းနာမှာဟိရီလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်နော်အာဟုသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးယွန်းရှာနောက်တစ်ခုကတော့ဥတ္တပ္ပဆိုတာလေးကိုပြောဥတ္တပတိကာအတုစရိတေနဝစီတုစရိတေနမနောတုစရိတေနကာယတုစရိုက်ကြောင့်လဲဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အခြေအနေကိုကြောက်တယ်ဝစီဒုစရိုက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အခြေအနေကိုလည်းကြောက်တယ်မနောဒုစရိုက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အခြေအနေကိုလည်းကြောက်တယ်အာဟုသူကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုကြောက်တယ်သူကြတော့ယောနာမဟုတ်ကြောက်နော်ယောနာရဲ့ကြောက်တာရဲ့နှစ်ခုအဲယောနာကိုရှက်တယ်လို့လည်းသုံးရရှက်တယ်ယောနာကြောက်တယ်အာဟုသူတရားတွေသူတဏ္ဍမှာရောက်ရှိလာမှာအာဟုသူတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုကြောက်တယ်ယွန်းလို့ရှောင်တာနဲ့ကြောက်လို့ရှောင်တာအကုသိုလ်ရှောင်မှုကအဓိကယွန်းလို့လည်းရှောင်တာပဲလေကြောက်တာဥပမာမတဲတာကိုမစားဘူးရှောင်နေဆိုရင်တော့ဘာလို့လို့ဒီစားဒုက္ခပေးမှာပေးတာကိုကြောက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးသက်ကိုကြောက်လို့ရှောင်ထို့တူရဲ့အကုသိုလ်ကိုရှောင်နေအကုသိုလ်ကိုကြောက်တဲ့ဆိုတာဟာအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးသက်ကိုကြောက်တယ်ဒါဥပမာတစ်ခုကိုထင်ရှားအောင်စာပေကျမ်းကနေပါဘယ်လိုပြောတော့ဆိုရင်တန်တုံးနှစ်တုံးရှိတယ်တတုံးကမိဖုတ်ထားလို့ရဲနေတယ်တတုံးကတော့လူမစင်အညစ်အကြေးတွေညစ်ပေးနေတယ်အဲ့ဒီနှစ်တုံးထဲမှာတမန်လူတယောက်ဟာမစင်အညစ်အကြေးညစ်ပေးနေတဲ့တန်တုံးကိုလက်ပေးမှကြောက်လို့ယွန်းလို့မကင်တာမီးရဲအောင်ဖုတ်ထားတဲ့တန်တုံးကြတော့ပူမကြောက်လို့မကင်တာမကင်တာရင်တူတူပဲရှင်လို့မကင်တာရင်ကြောက်လို့ပူမကြောက်လို့မကင်တာအဲ့တော့ရှင်လို့အကုသို့မလုပ်တာဟိရီကြောက်လို့အကုသို့မလုပ်တာဝတ္တပါလို့ဒီလိုဥပမာပေးလေးရှိကြတယ်နော်အဲ့လိုဥပမာပေး ဒီနှစ်ခုကတဘာဝချင်းကအဲ့ဒါလိုစဉ်းစားပုံရင်းတော့ပဲကွာအခုဆိုရှောင်းတဲ့နေရာမှာအဓိကကြားတယ်အဲ့တော့ဟိရိနဲ့ဩတ္တပါဆိုတာအကုသိုလ်ကိုယုံလို့မလုပ်တာဟိရိအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုကြောက်လို့မလုပ်တာဩတ္တပါအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့မရှိလို့ရှင်လူတွေမှာအကုသိုလ်ဆိုတာလက်ရဲဆက်ရဲလောက်ကြမှာပဲဒါကြောင့်ကိုကျင်းသီလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတန်အတင်းဟိရိဩတ္တပါရှင်ကိုကျင်းသီလပြည့်စုံတဲ့ဟိရိဩတ္တပါလုံးဝမရှိဘူးဆိုရင်တော့သီလပြည့်စုံမှုခရင်တယ်သီလရှိခြင်းအကြောင်းတရားနှစ်ခုကတော့ဒီဟိရိဩတ္တပါပဲဒီဟိရိဩတ္တပါကိုမြတ်စွာဘုရားကလောကပါဠိတရားလို့ဟောတယ်အရှက်အကြောင်းဆိုပြီးတော့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိရိဆိုတာကိုယ်သိက္ခာကိုထိန်းတာဩတ္တပါဆိုတာပါဝန်ခြင်းကိုလေးစားတာကိုယ်သိက္ခာလူဆိုတာကိုယ်သိက္ခာလည်းထိန်းရမယ်ပါဝန်ခြင်းကိုလည်းလေးစားရမယ်ကိုယ်သိက္ခာကိုထိန်းနိုင်ရဲ့ဆိုတာဟာသူကဟိုငါလိုလူမျိုးကဒါမျိုးမလုပ်ဘူးကိုယ်ခုံသိက္ခာကိုကိုယ်ထိန်းတယ်ကိုယ်ခုံနဲ့ကိုယ်နေတယ်လှုပ်ပြီးတော့မကောင်းတာကိုရှောင်တယ်ဒါလူမြင်မြင်မမြင်မြင်ကိုယ်သိက္ခာကိုထိန်းမယ်ဒါဟိရိအေးကိုတခုလုံလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတော့ကိုမိဘတွေထိခိုက်မယ်ကိုယ့်အပေါင်းအသင်းတွေထိခိုက်မယ်အဲကိုယ့်ဆရာသမားတွေထိခိုက်မယ်ကိုယ့်ဘာသာတရားထိခိုက်မယ်စသဖြင့်ပေါ့ကိုမဟုတ်တာလို့လို့ရှိရင်ကိုပတ်ဝန်းကျင်နေထိခိုက်မှာဆိုရဲအဲ့ဒါဟုတ်တပါဘူးလို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့တော့သဘောတရားချင်းကစဉ်းစားဖို့ဉာဏ်กว่าတာပေါ့စဉ်းစားဖို့ဉာဏ်กว่าပြီးတော့မကောင်းမှုအကုသို့မလုံးဖြစ်တာချင်းတော့သွားထူတယ်ဒါမလို့ဟိရိဝတ္တပတရားဟာအဆက်နဲ့အကြောင်းခဏခဏတော့တတိကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ I don't care လို့ကုန်ကြတာပေါ့နော်ဘုရားငြိမ်းဆိုင်ဖို့ဟေးဆိုင်အဲ့ဒါဩတ္တပမရှိဖြစ်သွားမဟုတ်တာလို့တာပြောတော့ပါမဟုတ်တာလို့ရင်အတုကဲမလုပ်ကြနဲ့ပေါ့ဒါရည်ချီတယ်အလုံးအလေးစားမှာကြည့်ပဲအကုန် respect ဆိုရှိရတာပေါ့အဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်ကုန်အဲ့တော့တတရဲ့ဟိရိရဲ့ဩတ္တပရဲ့ဒါဟာလွန်ရည်ချီတဲ့အခြေခံသူတော်ကောင်းတရားအဲသူတော်ကောင်းတရားတွေထဲမှာဒါအရေးကြီးဆုံးအခြေခံတွေပေါ့တော့အရိယသူတော်စင်တွေဖြစ်သွားလို့ရှင်စဉ်းစားတာကြည့်ယုံကြည်ချက်ကလည်းခိုင်ပါတယ်နော်အကုသိုလ်မှန်သမျှလည်းယွန်ရှာပြီးတော့ရှောင်းတယ်အကုသိုလ်မှန်သမျှကိုအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုသိပြီးတော့အကျိုးဆက်ကြောက်ပြီးတော့အကုသိုလ်ကရှောင်းတယ်ဟောဒါအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အနေအထားကိုမြောင်းမှန်းကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်သူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ပါအဲတော့သူတော်ကောင်းဥစ္စာထဲမှာလည်းပဲဒီတတ္တပါတယ်ဟိရိပါတယ်ဩတ္တပပါတယ်ဒီတော့သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာထဲမှာလည်းတပါတယ်အဲ့တော့တို့တွေအခိုင်အမာဒီတရားတွေကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့ရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးတဲ့ကဒီသုံးပါးလောက်ပဲပြောလို့ရသွားသေးတယ်เนาะနောက်ရက်ဒီနောက်ရက်ဒီဆက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒါလေးတွေဟာအသေးစိတ်နားလည်ဖို့အမတမအရေးကြီးပါတယ်တမန်လေးဖြတ်သွားလို့ရှိရင်လူတိုင်းကြားနာတရားဆိုလည်းကြားဘူးတာပဲဟိရိဆိုလည်းကြားဘူးတာဖန်တရားတေးနေတဲ့တရားတွေဖြစ်နေတော့အလေးနဲ့မထားမိမှဆိုလို့အလေးနဲ့ထားဖို့အရေးကြီးတယ်ကုသနာမှာဒီတရားတွေရှိနေဖို့အမတမအရေးကြီးတယ်ဒီတရားတွေရှိနေမှာခိုင်မာနေမှာတို့ဟာရေးချင်ဒါလည်းတရားထုတ်နေတာပဲဒါတွေကိုယ်တဏ္ဍာနဲ့ရောက်အောင်လုပ်နေတာဒါတရားထုတ်တာပဲเนาะအဲ့ဒါတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာတကယ်ရရှိနေအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့တေခပฏิပဒါလို့ဆိုတဲ့ရှင်ရှင်အနန္တမထေရမြတ်ဟောနေတဲ့အထဲမှာတတ္တဟိတတ္တမေဟိတမန္နာရတော့သရဂေါတရားခေါ်တဲ့ဘာနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုတဲ့မှာဒီတရားတွေဒီတရားတွေ ਨੇ ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီအတိညာရှိပြီးတော့ယသောဗျာရဲ့အဆုံးမသူတော်ကောင်းတရားတွေ ਨੇ ပြည့်စုံအောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်အမှာဖြစ်တယ်လို့တဏိဌံချပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း
1: အခွေတိုင်းကံကောမြို့နယ်အနောက်ကံကောမုံလေတော့ရကျောင်းပဓာနနာယကဆရာတော်ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာကမ္မထာနာစရိယမုံလေတော့ရဆရာတော်ဖျားကြီးကံကောမြို့နယ်မှုလေရွာ15ချိန်မြောက်မုံလေဆေတရားစခန်းတွင်၈ရက်တလ2009ခုနှစ်ည9နာရီချိန်ဟောကြားချင်းမြင့်တော်မူသောရှင်ဘီရင်ချင်းနဲ့ကြံကင်းသောမျိုးသမီးလေးတို့ကြောင့်ဥပမာပြခန္ဓာဉဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ကြရတော
2: ်အမေတော်နန္ဒငါးပါးကိုအာယုံပြည့်ညီညာပြပြကတော့ညာ

တရားယရဏတရားယရဏတန်ခါယရဏမိဘဆရာသမားတို့အားယုံသင်ညာလို့လဲဆုံးဝေရှိကုန်ပူဇော်ကုညောမာလယောဘုလိုကြသောကုဇဝန္တကနာမစေရဏကလာပညာဝရိယတို့ကြောင့်မိတို့အလိုရှိအတောင်းတအပ်သောမောအိုမတိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းဒုက္ခအခန့်သိချုံရင်ရာဖြစ်တော်လိပ်ပန်တော်၎င်း1500ခိရိသာတို့ချုံရာငင်းကသင်္ဃပြင်တော်လိပ်ပန်တော်၎င်းမိမိတို့ယခုအာထုဆက်ဖြစ်တော်ဝိပဿနာဉာဏ်တိလေးမြန်စွာမေညာတို့ကျေစုပြုနိဗ္ဗာန်တော်မြဲမှောက်ပြုရနိုင်ကြသည်ဖြစ်စေမူလနှစ်ဖြာတစ်ခေါက်

0: နမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတရားနာတယ်တရားအထုတ်တယ်တရားလည်လာတယ်ဆိုတာမိမိခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားနဲ့အဋ္ဌဉာဏ်နဲ့ထပ်သွားဖို့လိုတယ်နော
1: ်ပါဗျာ
0: ရှိတဲ့တရားဆိုတော့အာယုံနဲ့ဓာရတိုင်ပြီးပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာနော
1: ်ပါဗျာ
0: အာယုံဆိုတာယူပါယုံဗေဒာယုံကန္နာယုံယတာယုံပတ်တဲ့အောင်ဓမ္မယုံပေါ့
1: ပါဗျာ
0: ဓာရဆိုတာမြေစစ်အကြီးနာအကြီးနှာခေါင်းအကြီးလျှာအကြီးကိုယ်ကြီးမနှောအကြီးနော
1: ်ပါဗျာ
0: အရက်တော့လေပြောမယ်ဆိုတော့ယုတ်နှစ်ခုတက်မှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာပေါ့

0: လူကိုမြင်တာလားအဖြစ်ကိုမြင်တ
1: ာအဖြစ်ကိုမြင်တာပါဗျာ
0: အဲ့ဒီမြင်ပြီးသိရုပ်နှစ်ခုမတက်ခင်ရေရှိမာနေတယ်လို့လင်းညွန်ညာကြားချင်းမှာထက်တယ်လို
1: ့မထက်ပါဘူးဗျာ
0: ရုပ်နှစ်ခုတိုင်မှာပေါ်တာနော
1: ်မှန်ပါဗျာအဲ့
0: တော့ပင်ကိုရှိတယ်တရားဟုတ်တယ်လား
1: မဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: သူ့ကိုအဖြစ်တရားလို့မဟုတ်ဘူ
1: းဟုတ်ပါဗျာ
0: အဖြစ်တရားကြည့်တော့ဘာများအကျိုးရှိတယ်လဲလို့စစ်သိဖို့မကောင
1: ်းဟုတ်ပါဗျာ
0: လူရှိတယ်နဲ့ရှိတယ်ဇမရှိတယ်အသက်ရှိတယ်လက်ပြရှိတယ်လို့ယူတဲ့အယူတွေကိုမဆွံ့ဘူးနော
1: ်ဆွံ့ပါဗျာ
0: အဖြစ်တရားကြည့်တော့အသက်ရှိတယ်လို့ယူမနော
1: ်မယူပါဘူးဗျာ
0: လက်ပြရှိတယ်လို့ယူမနော
1: ်မယူပါဘူးဗျာ
0: ရှိတယ်စိတ်ရှိတယ်လို့ယူမနော
1: ်မယူပါဘူးဗျာ
0: အိတ်ကျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတယောက်ကတေတာဟုတ်တယ်လား
1: မဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: အိတ်ကျော်နေတာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ရှိတယ်စိတ်ဟုတ်တယ်လား
1: မဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: ဝင်စိတ်ကွာကြားလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: လူတယောက်ကဓာတ်နဲ့ခုတ်တမလာရင်ပြည့်တဲ့စိတ်ရှိထားပြောမှာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဘုံလည်းထွက်ပြေးမှာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာဘုံ
0: လည်းပြန်ပြီးတော့ခုခံမှာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပြည့်တဲ့စိတ်မရှိတော့တာခုခံမှာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲကြောင့်အရှိတရားနဲ့အဖြစ်တရားကိုပိုင်းခြားကြည့်ဖို့လိုတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ရုပ်ခုနှစ်ခုတည်းမှာပေါ်တဲ့စိတ်ကြမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့တဲ့အဖြစ်တရားကိုပြည့်တဲ့အခြေကဘာလဆိုင်ကစအတိတ်ရှိတယ်လက်ကြရှိတယ်လူရှိတယ်လို့ယူတဲ့အယူမဆွံ့ဘူးလား
1: ဆွံ့ပါဗျာ
0: တဲ့ဂါတိတိမပြုတ်လား
1: ပြုတ်ပါဗျာ
0: မြင်ပြီးမပြည့်လား
1: ပြည့်ပါဗျာ
0: အပြည့်ကိုကြည့်တော့ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူမလားမ
1: ယူပါဘူးဗျာ
0: အဲ့ဒါဒါကြီးကမကြုံပြ
1: ည့်ပါဗျာ
0: နောက်အစားထိုးလာကြည့်တော့ဘဝပြည့်တယ်လို့ယူမလား
1: မယူပါဘူးဗျာ
0: ဥစ္စေရာယူမကြုံလား
1: ပြည့်ပါဗျာ
0: ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးအမှန်တည်းတက္ကတိတို့ကြုံတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: တဒ္ဒရာတိဥစ္စေရာတက္ကတိတို့ကြုံတောတာပန်ဘောမှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ောတာပန်ဖြစ်ချမ်းသာရှုကိုရပြီကြားလားမှန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲ့လိုစိတ်ပြေဖို့မကောင်းလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ရှင်တော်ကွယ်နော
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာမြင်ဆဲမိနဲ့မြန်မာနာခန္ဓာ၅ပါးမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: ကြာဆက်ပြောရွာတိုင်းပြည်နာခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ခန္ဓာ၅ပါးကိုတည်တော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတရားအပေါ်မှာလူနဲ့မြန်မာတက်လွားလို့အမှန်မှအတိမှအယူဆမှလည်းမပြောဘူးလား
1: ရပါဗျာ
0: အမှန်ပြီးတော့အမှားပြောတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: တဲ့ဒါကြီးတည်းမပြောလား
1: ပြောပါဗျာ
0: မြင်ပြီးမပြင်းလား
1: ပြောပါဗျာ
0: အပြည့်ကိုပြီးတော့ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူမလား
1: မယူပါဘူးဗျာ
0: ဒါကြောင့်ဒါကြီးတည်းမပြောလား
1: ပြောပါဗျာ
0: နောက်ခန္ဓာဆောက်ထုတ်လာပြီးတော့ဘဝပြည့်တယ်လို့ယူမလား
1: မယူပါဘူးဗျာ
0: ရှိရအယူမပြောလား
1: ပြောပါဗျာ
0: ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးလည်းဒီတက္ကတိတည်းပြုတ်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတည်းပြုတ်ဖို့လို့လည်း
1: မှန်ပါဗျာ။ဥ
0: စ္စာရတိတိပြုတ်ဖို့လိုတယ်နော်။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။တက္ကတိတိပြုတ်ဖို့လိုတယ်နော်။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။အဲ့လိုဆိုတော့ကချမ်းသာရှိကိုရတာပေါ့။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။တက္ကတိတိပြုတ်ချမ်းသာရတော့ဒီနော
1: ်။မှန်
0: ပါဗျာ။ပေတကပိတ်ပြီးဟုတ်ကွ။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။ဖြစ်ဖြစ်ပုံမကောင်းလား။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ငါးပါးနဲ့ချုပ်ရစုနာတော့တာပဲနော်။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: ရှစ်ပါးနဲ့ချုပ်မှာတော့တာပဲပေါ့။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘယ်တော့ဒီချမ်းသာလည်းလဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမကောင်းလား
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ဘာမှကြည့်တပြီးလုံးမရှိတဲ့ရှင်တို့ကြောင့်တံပရမဆိုင်းသပါတပည်လုံးရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့တမိတ်ကိုရတဲ့အပြည့်ဉာဏ်နဲ့လဲနေပါဘူ
1: းလဲနေပါဘူး
0: တပည်လုံးရှိတဲ့ပစ္စည်းကမောအိုအုံတက်နေရဲ့
1: မတက်နေပါဘူး
0: မနာအုံတက်နေရဲ့
1: မတက်နေပါဘူး
0: မတည်အုံတက်နေရဲ့
1: မတက်နေပါဘူး
0: မတက်နေဘူးနော်မှန
1: ်ပ
0: ါအပယ်ကစိတ်ချပါမလားမတက
1: ်ပါဘ
0: ူးဘုရားတည်မလွဲ့
1: မှန်ပ
0: ါအပယ်နဲ့စိတ်မချဘူးနော်မှန
1: ်ပါ
0: တမိတ်ကိုရတဲ့အပြည့်ဉာဏ်ကအပယ်ကလွဲ့ရလွဲ့ရမနေတာန
1: ေပါဘူး
0: တက်ပြီးတော့ဒီကသောတန်ပန်ကသရဂံသရဂံကအနာဂံရဟန္တာပြည့်နေတယ်နော
1: ်မှန်ပါအ
0: ဲ့လိုစိတ်ဘုံမကောင
1: ်းပါဘ
0: ုရား။အဲ့မတန်ကြီးသူကြီးကဧကမပန္နိညမောဆန်တော်ဘုရားကြီးကတရားပြဖို့နံပါတ်ဒီမောဘုရား။ဟ
1: ုတ်
0: ပါဘုရား။သာဝနေဆံဖို့နံပါတ်ဒီပေါ့။မှန်ပ
1: ါဘုရား
0: ။တဏိယပြတရားပြဖို့နံပါတ်ဒီနော်။မှန်ပ
1: ါဘုရား
0: ။လူဖို့တန်းဖို့နံပါတ်ဒီပေါ့။မှန်ပါဘ
1: ုရား။
0: တရားသိပြီးတော့သူတဲ့အလူနဲ့မသိဘဲနဲ့သူတဲ့သူရဲ့နော
1: ်။မှန်ပါဘုရား
0: ။မသိဘဲနဲ့သူတဲ့အလူကြတော့ဝတ္တဒါနဝတ္တသီလဝတ္တကမ္မတာပေါ့။မှန်ပါဘုရ
1: ား။
0: ပြီးပြီးတော့ဥပဒ္ဒါဒါနဥပဒ္ဒါသီလဥပဒ္ဒါကမ္မထောင်းတော့မောဘူးနော
1: ်ဟုတ်ပါဘူး
0: အဲ့လိုစိတ်သိပုံလုံးတင်းဝင်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: တရားကျွတ်လူတဲ့သူရဲ့ပိုးအရှင်ပြေတာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: မပြေပြေဘူးလား
1: ပြေပါဗျာ
0: ပြေတယ်နော
1: ်မှန်
0: ပါမေကနိရောဓကိုကွယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မပြေပြေတော့ဒုက္ခတုခကိုကွယ
1: ်မှန်ပါ
0: မပြေတဲ့အဝိဇ္ဇာနော
1: ်မှန်ပ
0: ါပြုတ်တာတင်ခါရပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ပုံညာပြီးတင်ခါတာလို့မောဘူးလား
1: ဟုတ်ပါဗျ
0: ာဒါနကုတ္တသီလကုတ္တနော်
1: ပါပါ
0: ဤတဏှကုသိုလ်ဒီလောက်ကုသိုလ်သင်္ခါရပါတော့ပြုလောက်ကအဝိဇ္ဇာပါမှာပါပါ
1: ပါပါရဲ့ဗျာ
0: ဝိဇ္ဇာဥရှိတယ်ကွနော
1: ်ပါပါ
0: သင်္ခါရကပြုတာပေါ့
1: ပါပ
0: ါအဲသင်္ခါရပြုဆံဝဉာဏ်ဏလို့မဟုတ်ဘူးလား
1: ပါပါရဲ့
0: ဝေဉာဏ်ဏသနာဖတ်တာဝေဒနာပေါ့
1: ပါပါ
0: ခန္ဓာဖတ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ပါပ
1: ါ
0: ခန္ဓာရ

0: တဲ့ဘုဟုဥနာတိလွတ်တယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဥနာတိဘာပစ္စာလဲမှန
1: ်ပါဗျာ
0: လူခန္ဓာဥနာတိလွတ်တယ်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: နေခန္ဓာဥနာတိလွတ်တယ်မှန
1: ်ပါဗျာဘ
0: ာပစ္စာလဲ
1: ဒုက္ခဒေသ
0: ပါဗျာအဲ့ဒါဝတ္တဒါနဝတ္တတိယဝတ္တသမထမောပါမှန်ပါဗျာ
1: အဲ
0: ့ဒါဥညာတိပင်ခါရလို့ခေါ်တယ်ကြားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: တေကံထန်ဒီစာရတော့အဘုံအနိစ္စပင်ခါရနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကံကြံလေးဆက်အတော့တမာတိဓာရရမယ်ဆိုပညာစိတ်စိတ်တော့ပြီးနေတယ်လို့မဟုတ်ရဘူး။ဟုတ
1: ်ပါ
0: ဘူး။ဒါဖြင့်ရင့်ကျင်မြေချုံမိုးပြန်နေတယ်နော
1: ်။မှန်ပါ
0: ဗျာ။အဲ့ဒါစိတ်နဲ့ခန္ဓာဝင်ချုံတာပြမခန္ဓာပေါ့။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။ဒါပြမခန္ဓာမရဘူးလား
1: ။ရပါတယ်။
0: ကိုယ်နာပြီးလွတ်ခဲ့
1: ။မလွတ်ပါဘူး။
0: လွတ်ဘူးပဲနော
1: ်။မှန်ပါ။
0: အဲ့လိုစိတ်ပုံမကောင်းဘူ
1: း။ဟုတ်ပါဘူး
0: ။ချမ်းသာစိတ်ကမအိုတဲ့တရားမနာတဲ့တရားမတည်တဲ့တရားနော
1: ်။မှ
0: န်ပါဗျာ။မအိုရာနိဗ္ဗာန်မနာရာနိဗ္ဗာန်မတရားနိဗ္ဗာန်မောဘူးနော်။
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ။အဲ့ဒါမှချမ်းသာစိတ်ပဲ
1: ပါပါ
0: အဲ့လိုလေးတာဘုံမကောင်းလား
1: ပါပါ
0: ပြီမှာပဲနေတာနော
1: ်
0: မှန်ပါမပြီးပဲနေပါ့မလား
1: ပဲနေပါဘူး
0: ခန္ဓာပြီဖို့လိုတယ်နော
1: ်မှန်ပါ
0: ဘာဏပြီဖို့လိုတယ်နော
1: ်
0: မှန်ပါဓာတ်ကိုပြီဖို့လိုတယ်နော
1: ်မှန်ပ
0: ါသစ္စာပြီဖို့လိုတယ်နော
1: ်မှန်ပါရ
0: ိစ္ဆာကုတ်ပတ်ကြောင့်သူပြီဖို့လိုရေးကြာမှန
1: ်
0: ပါဒါကြောင့်ခန္ဓာလေးလားတဲ့အာဏာလေးလားတဲ့ဓာတ်ကိုလေးလားတဲ့သစ္စာလေးလားတဲ့ပြစ္ဆာကုတ်ပတ်ကြောင့်သူလေးလားတဲ့နော
1: ်မှ
0: န်ပါအဲ့ထိတိပြီမယ်အဲ့ဒါတဘောပေါက်ပေါ်လိုတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒါခန္ဓာပြိကတုံးုံဆုံးကြည့်တော့ခန္ဓာ၅ပါးတော့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ
1: ်ပါဗျာ။
0: ခန္ဓာ၅ပါးဆုံးကြည့်တော့နာမည်ရောပေါ့။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: ဖြစ်နေရင်ခန္ဓာ၅ပါး။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာစာခန္ဓာလို့ရှိတယ်နော်။
1: မှန်ပါဗျာ
0: ။ကိုယ်ကပြည့်အနေနဲ့ပေါ့။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။ပြိပတ်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာမှာတွေ့တဲ့တရားပေါ့။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။လေးတွေ့ပြည့်တွေ့နော်။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။အဲ့ဒီခါပြန်ပြီးတော့မှလူချင်းတော့ဖျားပေးတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ကံစမ်းကြည့်နော်။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: ဆံကြပါချီပြတော့
1: မှန်ပါ
0: ချီပြကဆံကြတော့
1: မှန်ပါ
0: အလူလုံးဘလူလုံးနော်မှန
1: ်ပ
0: ါလူတွေ့မလားမာလာတွေ့
1: မှားတွေ့ပ
0: ါဗျာဇနီးရပြန်လူတွေ့မလားပြောတာမှန်ပါတ
1: ွေ့ပါဗျာ
0: မာလာပချီပြောတာပချီပေါ့
1: မှ
0: န်ပါမာလာပြောတယ်ပြီတာဒီမှာလားကာယဝိည
1: ာဉ်ကာယဝိညာဉ်
0: ပါဗျာတဝေဉဏ်ထဲထိလို့ပြီလို့ဖြစ်ခဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: မဖြစ်သူနဲ့သဟဇာတာဖြစ်တဲ့ဝေရဏပညာစေရဏမှာပါမှန်ပါဗျာမာရဲလို့ပြောတယ်လို့ခံစားတာလူလားဝေဒနာ
1: ဝေဒနာပါဗျာ
0: နဲ့လားဝေဒနာ
1: ဝေဒနာပါ
0: ဗျာယမာလားဝေဒနာ
1: ဝေဒနာပါဗျာ
0: မာရဲပြောရလို့မှတ်တာလူနဲ့ယမာလားပင်ညာ
1: ပင်ညာပါဗျာ
0: ခံစားနေစစ်ဆိုတာမှတ်နေစစ်တာပြုမာလားရှိရင်ပင်
1: ညာပါဗျာ
0: ဝေဒနာပင်ညာရှိရင်တော့သူ့ပေါင်းတာနာမည်ခန္ဓာလေးပါပဲ
1: ပြပါ
0: တယ်ဗျာအပေါင်းကိုခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ
1: ်ပါဘူးဗျာ
0: လူနဲ့မြမာလားနာမည်ခန္ဓာလေးပါဟု
1: တ်ပါဘူးဗျာ
0: ကာယအကြည်ကလူဟုတ်ပဲ
1: မဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: မာမှုပြောမှာလူဟုတ်ပဲ
1: မဟုတ်ပါဘူးဗ
0: ျာခန္ဓာဖွဲ့ရယူပြခန္ဓာမရပြပါတ
1: ယ်ဗျာ
0: နာမည်ခန္ဓာလေးပါနဲ့ယူပြခန္ဓာပေါင
1: ်းဟုတ်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါလူမျိုးကိုယ်မှာတွေ့တာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: တရားတော့ကိုယ်မှာရှာကိုယ်မှာဆိုတော့တရားကြည့်တယ်မဟုတ်ဘူးနော
1: ်ဟုတ်ပါဗျာ
0: လူတွေ့တာလားခန္ဓာတွေ့တာ
1: ခန္ဓာတွေ့ပါဗျာ
0: ခန္ဓာတွေ့တာအမှန်ပေါ့
1: မှ
0: န်ပါအမှန်တည်းလို့လူစေတီတီနဲ့စေတီတီဓမ္မစေတီတီမပြောဘူးလား
1: ပြောပါဗျာ
0: အမှန်တည်းလို့အမှားမပြောဘူ
1: းပြောပါဗျာ
0: အဲ့ဒီခန္ဓာတည်းလို့ခန္ဓာဖွဲ့ရတယ်ကိုကြားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: သင်ခဲ့တာကလူအစားသားနဲ့အစားသားဓမ္မအစားသားမထင်ရဘူးနော်
1: တင်ပါရဲ့ဗျာအ
0: ဲမရေအစားသားနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဣဒ္ဓအစားသားနော
1: ်မှန်ပါ
0: ဣဋ္ဌံအစားသားပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: မထင်ရဘူးနော်တ
1: င်ပါရဲ့ဗျာ
0: ရှိရင်လို့မယူလား
1: ယူပါရဲ့ဗ
0: ျာခန္ဓာဖွင့်တဲ့ကိုယ်ထင်တာနဲ့တွေ့တာပိုင်းခြားပုံမလို့နော
1: ်ယူပါရဲ့ဗျာ
0: ခန္ဓာဖွင့်ကြည့်တွေ့တာခန္ဓာပဲတွေ့မှာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: လူနဲ့ဓမ္မတက်တော့မတွေ့တာရှိလို့လားမရှိဘူ
1: းမရှိပါဘူးဗျာ
0: မရှိရင်လူတွေနဲ့ဆက်ဓမ္မဆက်ဆွဲကြလို့တွေ့တာ
1: မရှိပါဘူးဗျ
0: ာအဲ့ဒါလည်းအချက်ပဲနော
1: ်မှန်ပါ
0: ဗျာမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလေရာမိသားပုဂ္ဂိုလ်ရင်းခေစာပြီးအောင်ညစီပေါက်ကစမနောဒွါရအတိမှန်မှန်လေးခန္ဓာဖွင့်ကြ

နာတိကိုအနန္တကောနာတိသိဘောဟာတိအနန္တကိုနာတိသာသိဝေ

0: ချုပ်ဒွါရခန္ဓာဖွဲ့ကြည့်တော့လူအစာသာနဲ့အစာသာဓမ္မအစာသာပြိဿအစာသာပြိတ္တအတုတိအစာသာမရေအစာသာပြိရဏခန္ဓာ၅ပါးပြိ
1: ခန္ဓာ၅ပါးပြိပါဗျာ
0: ကိုခင်ခဲ့တာဟုတ်ကြည့်တော့ခုကမပြိဘူးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: လူကတွေ့ရင်မ
1: တွေ့ပါဘူးဗျာ
0: ਨੇ ကတွေ့ရင်မတွေ့
1: ပါဘူးဗျာဓ
0: မ္မကတွေ့ရင
1: ်မတွေ့ပါဘူး
0: ဗျာမပြည့်လို့မတွေ့တော့
1: မရှိတော့ပါဘူးဗျာ
0: တွေ့တာကလူနဲ့ဓမ္မကံနာမှာပါဘု
1: ရား
0: ဘုရားတော့ကယုံကြည်ဖို့လိုတာပဲမှန်ပါဗ
1: ျာ
0: အဲ့ဒီခန္ဓာတော့တွေ့တယ်ပြောဖို့အရှိနဲ့အတိတွေထက်သွားဖို့လိုတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဟုတ
1: ်ပါဘူးဗျာ
0: အရှိကအကောရှိခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အာယုံတရားပေါ့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: သူညာကမေတ္တာ၅ပါးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အာရမိကတရားပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အာယုံအာရမိကလို့မဟုတ်ဘူးဟု
1: တ်ပါဘူးဗျာ
0: အာယုံကတော့တရားမှန်နေနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ယုံကြည်ဖို့မလိုလား
1: လိုပါဗျာ
0: အဲ့ဒီခန္ဓာယုံကြည်လို့ရှိရင်လူဆွဲနေတဲ့ဇမတ်တွေဆွဲကြလို့ကြည့်တယ်နော
1: ်လိုပါဘူးဗျာ
0: မနေ့ညကအစ်စ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းပေါ်ကဒီကျောင်းပေါ်လေးကနေရင်းကိုကြည့်တယ်၊မှုတ်လို့ရမမြင်ဘူးလ
1: ား။မြင်ပါရဲ့ဗ
0: ျာ။မြင်တယ်နော
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။အရင်အပေါင်းနဲ့ပြောမှဆိုတချို့ရွာဇွဲကွင
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။အိမ်ဇွဲကွင
1: ်။မှန်ပါဗျာ။
0: ကျောင်းဇွဲကွင
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။ကိုယ်ရနဲ့ကိုယ်နေချင်တယ်လို့ပြောရဘူးလား
1: ။ပြောပါဗျာ။
0: ကိုယ်အိမ်နဲ့ကိုယ်နေချင်တာပေါ့။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။အဲ့လိုရွာဇွဲအိမ်ဇွဲတယ်လို့ရှိဘူးလား
1: ။ရှိပါရဲ့ဗျာ
0: ။တွေ့ရတယ်နော
1: ်။မှန်ပါဗျာ။
0: ကျောင်းဇွဲပေါ့။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဒါအဲ့ဒါမှုတ်လေရောဟုတ်ဒီကြာကြာသိလေ့လာပြီးတော့မှရှေ့ကင်းနေလဲပြီးတော့ရှာကြည့်နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: မွေ့လေရောတွေ့မလားလူတွေအိမ်ချေတွေ့မလ
1: ားလူတွေအိမ်ချေတွေ့ပါဗျာ
0: မွေ့လေရောမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလား
1: ရှိပါဗျာ
0: တွေ့တာကလူပဲတွေ့တယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အိမ်ပဲတွေ့တယ်နော
1: ်မှန်ပါ
0: အိမ်ဟာရောဟုတ်ကဲ့ဟု
1: တ်ပါဗျာ
0: လူကရောဟုတ်ကဲ့
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: သင်တာပဲမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကျွန်တော်ရွာလို့ဆွဲနေလို့ပြည့်တယ
1: ်။မှန်ပါဗျာ။
0: ပြည့်တာကလူတွေအိမ်ချေပဲပြည့်တယ်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဒါရှိလို့ရွာမတွေ့တာ
1: ။မရှိတော့ပါဗျာ။
0: မရှိလို့တွေ့တာကအိမ်ပဲတွေ့တယ်နော်။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။လူပဲတွေ့တယ်နော်။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ကြဲအတက်အိမ်ကိုစိတ်ထဲညံထဲကပေါ့နော
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။အိမ်တစ်လုံးပေါ့
1: ။မှန်ပါဗ
0: ျာ။ကျင်းဆောင်အိမ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: တွေ့မိုး
1: ။မှန်ပါ
0: ဗျာ။ကြဲတွေ့မိုးလို့ခွာလိုက်နော်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။စိတ်ထဲညံထဲခွာလိုက်တာပေါ့
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ဘာတက်ကတက်တဲ့ရေပုံထားလိုက်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဟာညာတန်းကြီးကိုဖြုတ်လိုက်တာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ညာတန်းဖြုတ်ဦးတော့ရေနေတည်းဖြုတ်အောင်ပါပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒဲနေဖြုတ်အောင်ပါပေါ့
1: မှ
0: န်ပါရောက်ပြီးဖြုတ်အောင်ပါပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ထုတ်ပြီးဖြုတ်အောင်ပါပေါ့မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဖြုတ်အောင်ပြီခုန
1: ဖြုတ်ပါဗျာ
0: ဖြုတ်အောင်ပြင်ထောင်ခွာလိုက်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ခွာပြီးတော့ကတန်းကြီးပုံလုံးဖြုတ်လိုက်တာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: နောက်ခပန်းကိုခွာလိုက်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ခွာပြီးတော့ကျဲကြီးခွာမှာပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ရှင်းနေနှုတ်အောင်ပါပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ဟောကရေးမှာကိုဖြုတ်လိုက်
1: မှန်ပါ
0: တဲကုန်တခါတူတော့တဲကုန်လည်းအာလုံးစုပုံထားနော်မှန
1: ်ပါ
0: အဲ့လိုပြီးလို့စုပုံထားတတ်တာအိမ်တွေ့ရလားသစ္ဆေဝါဘုံတွေ့တ
1: ယ်သစ္ဆေဝါဘုံတွေ့ရတယ်ဗျာ
0: အိမ်မတွေ့ဘူးနော
1: ်မှ
0: န်ပါဘာလို့တော့မတွေ့လဲမ
1: ရှိတော့ပါဗျာ
0: မရှိလို့မှန
1: ်
0: ပါကိုယ်အိမ်နဲ့ကိုယ်နေချင်တော့မပြောဘူးလား
1: ပြောပါတယ်
0: အခုတွေ့တာကအိမ်လားသစ္ဆေဝါဘုံ
1: သစ္ဆေဝါဘုံ
0: ပါဗျာသစ္ဆေဝါဘုံမတွေ့သေးမှန
1: ်ပါ
0: အဘိညာမင်းအမနာကိုတွေ့ရတယ်။
1: ကိုတွေ့ရ
0: ပါဗျာ။ပြားပြောက်တော့ကိုမှရှာလို့မဟုတ်ဘူးလား
1: ။ဟုတ်ပါ
0: ဗျာ။တိတ်စုဝါဘုံတွေ့တယ်နော်။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။အဲ့တဲ့တိတ်စုဝါဘုံကိုတရားပြေးတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ခံစားကြည့်နော်။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: တိတ်စုဝါဘုံတွေ့မလား။မာနာတွေ့
1: ။မာနာတွေ့ပါဗျာ
0: ။မာနာပဲတွေ့တယ်နော်။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။မာနာပတိဘော
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။မာရေလို့သိတာပြမာလားကာယဘူး။
1: ကာယဝိညာဉ်
0: ။ကာယဝိညာဉ်။တဝင်ရင်တည်းဖြစ်လို့ဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်
1: မဖြစ်ပါဘူး
0: ဗျာမဖြစ်သူနဲ့သာသာတတ်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာပညာစေရနာမှာပါပါပါဗျာမရေလို့ခံစားတာသူမာလာဝေဒနာ
1: ဝေဒနာပါဗျ
0: ာလူနဲ့ဇမာလာဝေဒနာ
1: ဝေဒနာပါဗျာ
0: မရေမမှတ်တာသူတွေမာရေလားပညာ
1: ပညာပါဗျာ
0: လူနဲ့ဇမာလားပညာ
1: ပညာပါဗျာ
0: ခံစားနေဦးစစ်စောရာမဲ့ရောရှေ့ဆိုတာပူမာလားရှိရတာ
1: ပြေနာပါဗျာ
0: ဝေဒနာတင်ညာရှေ့ရနာတုံးခုပေါင်းတော့နာမည်ခန္ဓာ၄ပါးမဖြစ်နိုင်ပြေ
1: ပါဗျာ
0: ဒီ၄ပါးပြည့်စုံမှအထူးသဖြင့်ဖြစ်တာနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲလူနဲ့ဇမာလားနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးနာ
1: မည်ခန္ဓာ၄ပါးပါဗျာ
0: သစ္စာဝါဘုံလားနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးနာ
1: မည်ခန္ဓာ၄ပါး
0: နာမည်ခန္ဓာ၄ပါးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကာယအခြေကသစ္စာဝါဘုံဟုတ်ပဲလား
1: မဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: မာဆိုတဲ့ဘကူကသစ္စာဝါဘုံဟုတ်ပဲလား
1: မဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: ခန္ဓာဖွဲ့တော့ယူပဲခန္ဓာမရဘူး
1: ရပါတယ်
0: နာမည်ခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယူပဲခန္ဓာပေါင်း
1: ခန္ဓာပေါင်းပါဗျာ
0: ခန္ဓာပဲဒီလေးခွဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အရှိနေအတိနဲ့ထက်သွားလို့လို့ဆို
1: မှန်ပါဗျာ
0: သစ္စာဝါဘုံလားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ
1: ၅ပါးပါဗျာခ
0: န္ဓာပဲ တွေ့တယ်နော
1: ်မှ
0: န်ပါပြည့်စုံအောင်လည်းမတွေ့ဘူးပေါ့
1: မှန်ပ
0: ါအင်းလည်းမတွေ့ဘူးပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ညောလည်းမတွေ့ဘူးပေါ့
1: မှန်ပါ
0: တွေ့တာကခန္ဓာပဲတွေ့တယ်မှန်ပါပါဗျ
1: ာအ
0: ဲ့ဒီခန္ဓာကိုပြန်ဆန်းသစ်ဖို့မကောင်းဘူ
1: းမှန်ပါဗျ
0: ာနေတာနော်မှန
1: ်ပါအ
0: ဲ့ဒီခန္ဓာပဲကုန်ပဲရှိရတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖို့မကောင်းဘ
1: ူးမှန်ပါဗျ
0: ာယူပဲခန္ဓာပဲသဘောရှိတယ်လေမှန
1: ်ပါဗျာဒီလိုတော့ဒီလိုပါဗျာ
0: ဝရณะခန္ဓာပဲသဘောရှိတယ်နော
1: ်သာသာသောသဘောရှိတယ်ဗျာ
0: တင်ညခန္ဓာဖြစ်တဘောရှိတယ်နော
1: ်မှန်ပါတယ်ဘောဘောတူညင်ပါဗျာ
0: တင်ခါရခန္ဓာဖြစ်တဘောရှိတယ်နော
1: ်တင်ပါတယ်ဘောဘောတူညင်ပါဗျာ
0: ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဘောရှိတယ်နော
1: ်တင်ပါတယ်ဘောဘောတူညင်ပါဗျာ
0: ဤခန္ဓာ၅ပါးကမြင်ပြီးရင်ပြည့်ကြားပြီးရင်ပြည့်နားပြီးရင်ပြည့်စားပြီးရင်ပြည့်ထိပ်ပြီးရင်ပြည့်ပြီးပြီးရင်ပြည့်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးတွေ့ရလားမရှိရဘူ
1: းမရှိပါဘူးဗျာ
0: မရှိရင်ဘယ်လိုတွေ့မှာလဲ
1: တွေ့ရမှာ
0: ပါဗျာတွေ့ရမှာရှိဘူးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: လူနဲ့ကမှတက်သွားကအစကကျတော့မရှိအောင်တွေ့ရလို့သိရနော
1: ်မလိုပါဘူးဗျာ
0: ရှိတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့မပြည့်ဘူ
1: းပြပါဘူး
0: အစွဲခံရင်လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ပြောဆိုတက်ခါကြီးတွေပြုတ်တာပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာအင်းကြီးကဆွဲကြလို့ပြည့
1: ်မလိုပါဘူးဗျာ
0: လောကြီးကဆွဲကြလို့ပြည
1: ့်မလိုပါဘူးဗျာ
0: လူကြီးကဆွဲကြလို့ပြည့်
1: မလိုပါဘူးဗျ
0: ာကျောင်းကြီးကဆွဲကြလို့ပြည့
1: ်မလိုပါဘူးဗျ
0: ာအစွဲကုန်ခံဘူးကွယ်မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာအိဋ္ဌာမျိုးဒုက္ခမျိုးအနတ္တမျိုးမှန
1: ်
0: ပါအဲ့လိုစိတ်တွေပုံမကောင်း
1: ဘူးမှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါလုံးဝအချက်တည်းနော
1: ်မှန်ပါဗျ
0: ာပြိမာပင်နေလားမှန
1: ်
0: ပါမတိပင်နေပါမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ရှင်းလားကွယ်ကြမ်းမှန်ပ
1: ါ
0: အဲ့လိုစိတ်တွေပုံလို့လည်းနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကြည့်ကြည့်ပြီးမြင်အဲ့တဲ့သဘောကြီးပေါက်ပုံလို့လေကွကြာနာမှန်ပါ
1: ဗျာ
0: လူတယောက်ကိုမြင်မြင်ကနေပြီးတော့မှအချင်းဇာတိတပြည့်တဲ့ပုံကိုပေါ့ကွာ
1: မ
0: ှန်ပါဟောအဲ့တဲ့လူကတေချာကြည့်ခိုင်းမင်းဘာလို့လဲခီဆိုလေးဆိုတော့
1: မှန်ပါ
0: အရင်ကတော့ပြောတော့ခုတ်တဲ့ဘောကွာ
1: မှန်ပါ
0: ခုတ်တဲ့ကတော့မပြောဘူးလား
1: ပြောပါဗျာ
0: ဒါမှတ်ထားတော့တာနော
1: ်မှ
0: န်ပါအဲတနေ့တနေ့ကျတော့အဲ့တဲ့ပုံကဥမာအချင်းမဲဖရာကိုအဲကိုယ်ဖို့ကကျွမ်းမကိုထောင်းနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကိုယ်ကကျွမ်းမဟာရှင်းရှင်းပြောပါကြီးကတာမရမိဖျားကြီးအမှုထားပြီးတော့မှမိဖျား900ရရှိတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါတာမမိဖျားကြီးကလက်ပါကြအငြင်းတန်းဈေးဝင်တတ်တာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: နေ့တင်းတင်းတော့အတန်ကြာတဝက်တဝက်ခိုးလေကြမ်းမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကိုယ်ဖို့ကကျွမ်းမနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ခိုးလို့ရကြကဝမ်းသာတာပေါ့
1: မှန်ပ
0: ါအသက်ပြ1000ပြည့်900ခိုးတယ်နော
1: ်မှ
0: န်ပါ200ပြည့်100ခိုးတယ်နော
1: ်မှန်ပါ
0: တနေ့တနေ့ကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးကအဲ့ကြံသူ့ကိုကြွမှာလဲတက်ကြည့်လို့ရွှေညာလို့ဉာဏ်ခွင့်လို့ကိုဖြန့်ကြည့်တော့ကိုယ်ဆုံးတာကျမ်းမမြင်ဘူ
1: းမ
0: ှန်ပါဗျာအဲ့ဒီခါကျမှသူ့တွားတဲ့လမ်းမှာတရားသခင်ရှင်ကျင်းပါတယ်နော
1: ်မှ
0: န်ပါလမ်းလည်းကြီးထိုးတာနာပေါ့
1: မှ
0: န်ပါအဲ့ဒီသူ့တွားနေတာလမ်းကိုဖြတ်ပြီးတော့လာတာပေါ့
1: မှန်ပါ
0: မနဲ့ထေရောက်တော့အရဲ့နေနေတာရှောက်ကြည့်တယ်နော
1: ်မှန်
0: ပါမြတ်စွာဘုရားမြင်တဲ့ကအနာကွာပြီးတော့မှဥတက်ရှိမှခိုးလိုက်ဟု
1: တ်ပါဗျာ
0: ရှိခိုးလို့အပြီးမှခန္ဓာပြရတဲ့တရားသစ္စာတရားတွေမဟုတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: ဟုတ်တယ်နော
1: ်မှ
0: န်ပါခန္ဓာတော့အာနာတော့တဲ့တော့သစ္စာတော့ပြိစ္ဆာပုပ္ပတရားတွေဟောတာပေါ့မှန
1: ်
0: ပါဟောတဲ့ခါမှာတရားဆုံးမှာတောတံပဲပြီးသွားတယ်ကြာမှန
1: ်ပါ
0: တောတံပဲပြီးတော့ခိုးသေးရဲ့
1: ဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: အဲ့ဒီသစ္စာမသိခင်ခန္ဓာတောတာပဲမဖြစ်ခင်တော့ခိုးတယ်နော
1: ်မှန်
0: ပါခိုးလို့ရတဲ့ကနှစ်နှစ်ကာလပေါ့
1: မှန်
0: ပါသစ္စာသိပြီးတဲ့ကခိုးပြည့်ရနော
1: ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: ခိုးရမှာမရှင်းကဲမှာညွန်လိုညွန်တော့တာ
1: မှန်ပါ
0: ဒီသိဘုံမကောင
1: ်းမှန်
0: ပါအဲ့သူကခိုးမှာလူတဲ့ကိုခိုးတယ်လို့ဒီဉာဏ်ကြတော့သူခိုးလို့မမှန်ဘူးလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: လက်အဲ့ဒီနေခိုးပြည့်ရတာ
1: မဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: အဲ့သူ့ကိုယ်ကောင်ကြီးကနေမျိုးထိုးတဲ့ကောင်ကြီးကတော့ပြောက်ခလာကွာ
1: ပြောက်ပါဘူးဗျာ
0: ဘာဒီပြောင်းလာလဲစိတ်ပြောင်းလာမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: ကိုအောင်ကြီးပြောင်းလာလားစိတ်ပြောင်းလာလဲ
1: စိတ်ပြောင်းပါ
0: ဗျာဒါလေးတို့တို့တော့ကံသူ့ကိုအောင်ကြီးမပြောင်းတော့ခိုးလို့ခွင့်လင်းရမှာပေါ့မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့လိုလေးလာဖို့မကောင်းလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါခိုးတဲ့စိတ်ကလည်းအနတ္တတရားကွယ
1: ်မှန်ပါ
0: အတ္တတရားဟုတ်ပဲလား
1: မဟုတ်ပါဘူး
0: နိစ္စတရားဟုတ်ပဲလား
1: မဟုတ်ပါဘူး
0: နိစ္စတရားဗျာ
1: မှန်ပါ
0: အသိဉာဏ်နေပြောင်းတာနော
1: ်မှန်ပါ
0: စိတ်တွေပြောင်းတာနော
1: ်မှန်
0: ပါဤတံမြေပုံညာအတော်ခင်အဝါဟောတူလို့မဟုတ်ဘူးလား
1: မဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: ကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်ကကိုနာ
1: မှန်ပ
0: ါအတော့ပြန်မှန
1: ်ပါ
0: စိတ်ကကိုကျင်တဲ့စိတ်ရှိသေးရဲ့
1: ရှိပါဘူးဗျာ
0: ကိုယ်ကမှမရှိခဲမှလွယ်တို့လွယ်တို့တာဗျာ
1: မှန်
0: ပါပြီးတော့မပင်နိုင်ပြ
1: င်ပါဗျာ
0: ဘယ်တော့မှထင်ရှားတယ်လဲနော
1: ်မှန်ပါ
0: သင်ကုရမာလာကြီးမြင်တဲ့ကလူတဲ့ရောက်ကြကြီးသူ့မြင်တော့လန့်ပြေးကြတာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပြေးရဘူးလား
1: ပြေးပါဗျာ
0: ပြေးတယ်နော
1: ်မှ
0: န်ပါရက်စားပြန်တဲ့အတွက်သင်္ဆန်ပြခန္ဓာတရားပြစ္ဆာဘုပ္ပတရားကိုကြားရတော့တမိတ်တပုံရ
1: ရပါဗျာ
0: လူတက်သေးတယ်လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဉာဏ်အတက် ဒါခိုင်မယ်နော
1: ်မှန်ပါ
0: သူကပြန်မလို့တော့ခု
1: မှန်ပ
0: ါသူကပြန်တော့မယ်ဆိုသူ့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားတယ်မှန
1: ်ပါ
0: ရှင်မြောင်မားကြီးရှိတယ်ကွယ်မှန
1: ်ပါ
0: ဒီတိဘုံမကောင်းဟ
1: ုတ်ပါဘူး
0: အမျိုးသမီးတဲ့ဝိတာခါကြောင်းမှာနော
1: ်မှန်ပါ
0: ရှင်မြောင်မားကြီးရှိတယ်ကြားမှန
1: ်ပါ
0: ဇောတိကတိချင်းကိုရှင်မြောင်မားကြီးရှိတယ်နော
1: ်မှ
0: န်ပါအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းဟု
1: တ်ပါဘ
0: ူးရှင်မြောင်ကွယ
1: ်မှန်ပါ
0: အင်းတဲ့အားကောင်းတယ်နော
1: ်မှန်ပ
0: ါအဲ့ဒါရှိပြီးတော့သောတာပန်ကတရားကံအနာကံနာရံကိစ္စပြီးမသွားနိုင
2: ်ပြီးပါပါ
0: လူတက်သေးရဲ့မ
1: တက်ပါဘူ
0: းဒီကောင်လေးလူထိုးတဲ့ကောင်ကြီးကပြောက်တယ်လား
1: မပြောက်ပါဘူး
0: တဲ့ဒီကောင်ကြီးကတော့ခုမဲ့ဆောင်တက်မယ်ဆိုရင်တက်လို့ခဲ့နေမှာပေါ့မှန
1: ်ပါ
0: ခုမဲ့ဆောင်လည်းခိုးလို့ခဲ့နေမှာပေါ့မှန
1: ်
0: ပါအဲ့တက်တဲ့စိတ်ကြီးရှိသေးရဲ့မရှိ
1: ပါဘူး
0: စိတ်ပြောင်းတာပ
1: ေါ့မှန်
0: ပါဘုရားပြည့်စံသင်္ခါရမောဘူးနော
1: ်
0: ဟုတ်ပါတယ်ဘုရားကလည်းအမြင်မဟုတ်ဘူးနော
1: ်မှန်ပါ
0: ဒီစိတ်ပုံမကောင်းတာ
1: ဟုတ်ပါတယ်
0: အောင်နဲ့တိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်တာမှန
1: ်ပါ
0: အဲ့ဒီလေလာဖို့မကောင်းဟ
1: ုတ်ပါတယ
0: ်ပြင်းညက်အောင်ပရမတ်အောင်နော
1: ်
0: မှန်ပါပြင်းညက်အောင်ရောက်တဲ့ခါမှာလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောစိတ်ဖြစ်တာပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ပရမတ်အောင်ကြတော့လောဘဖြစ်ပါမလား
1: ဖြစ်ပါဘ
0: ူးဒေါသဖြစ်ပါမလား
1: ဖြစ်ပါဘူး
0: မောဖြစ်ပါမလား
1: ဖ
0: ြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့ရာယိပြောနိဗ္ဗာန်တဲ့တောတိပြောနိဗ္ဗာန်တဲ့မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်တဲ့မဟုတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ဗျာပရမတ်အာယုံနော
1: ်မှန်ပါ
0: ခန္ဓာငါးပါးကပရမတ်နော
1: ်မှန်ပါ
0: ပုဂ္ဂိုလ်တက်သွားဘုရုပတမုတ်ဘုံခန္ဓာငါးပါးပုဂ္ဂိုလ်တက်သွားဖြစ်ရဲ့လား
1: မဖြစ်ပါဘူးဗျာ
0: စဉ်းစားနော
1: ်
0: မှန်ပါအမြင်ခံကြစိတ်စီစိတ်မဆိုအရှိယူပိခန္ဓာပေါ့
1: မှ
0: န်ပါအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းဘ
1: ူးဟုတ်ပါဘ
0: ူးအရှိင်းကပရမတ်နော
1: ်မှန်ပါ
0: လူကကျင်းညံ့နော
1: ်မှန်ပါ
0: လူတို့ဘုရုပတမုတ်တို့အရှိင်းကပြောင်းရဲ့
1: မပြောင်းပါဘ
0: ူးပြောင်းဘူးပဲကြာ
1: ပ
0: ြောင်းပရမတ်ပေါ့မှန
1: ်ပ
0: ါလူစရသမုဋ္ဌာနော်မှန
1: ်
0: ပါရှိတာဟုတ်ပဲလားဟုတ်ပါဘူးဗျာ37ဘုရားသမုဋ္ဌာနော်မှန
1: ်ပါ
0: ရှိတာဟုတ်ပဲလားဟုတ်
1: ပါဘူ
0: းအခုတွေ့နေတာကခန္ဓာပဲတွေ့တယ်နော်မှန
1: ်
0: ပါအဲ့လိုရှိသိဖို့မကောင်းဘူ
1: းဟုတ်ပါ
0: ဘူးခန္ဓာသိဖို့အရေးကြီးတယ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာရှင်းလားနော
1: ်
0: မှန်ပါအဲခန္ဓာငါးပါးချုပ်နိုင်နေရုပ်ပေါ့
1: မှ
0: န်ပါဗျာယုတ်နဲ့ပုံညတတော့မောဘူးလား
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: ယုတ်ထဲမှာရှာခြင်းနဲ့ရှာပုဂ္ဂိုလ်တတ်တာတွေ့
1: မတွေ့ပါဘူးဗျာ
0: နိုင်ထဲမှာရှာခြင်းနဲ့ရှာပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်တွေ့
1: မတွေ့ပါဘူး
0: ဘာကြည့်လို့မတွေ့လဲမ
1: ရှိတော့ပါဗျာ
0: မရှိပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်မရှိရခန္ဓာတို့ကိုလှည့်တဲ့အခြေຍາກະດອດາມໍຜິດໄປຍາມາ
1: ຜິດပါບໍ
0: ່ເອເອລູຊິທີ່ບໍ່ລູແດ່ເນາ
1: ະແມ່ນບໍ່
0: ຕູ້ເມຍນະຍີຊິຫນີໄດ້ລໍມາລາວມ
1: າပါບໍ່
0: ຕູ້ເມຍນະຫນີປີ້ກັດດີລໍມາລາວມາ
1: ပါບ
0: ໍ່ແຕ່ວ່າອະຊິນບໍ່ມາຜິດດັນນະປົກກະຕິດໍຜິດແດ
1: ່ປົກກະຕິດບໍ່ມາຜິດດາ
0: ບໍ່ແດ່ກະອະຍິນຄັນຊິຄັນນະປົກກະຕິດດໍລະອະຊິນແດ່ອະຊ
1: ິນແດ່ပါບໍ່
0: ອະຊິນບໍ່ມານະລົງດ້ວຍຫມາດາກວ່າ
1: ແມ່ນ
0: ບໍ່ອະຫຸຊາລໍມໍບໍ່ລະ
1: ມໍပါບໍ
0: ່ນະລົງດ້ວຍຫມາດາວຸປັນຣາຕະອເນນະອະແມ່ມາຫມາດາ
1: ມາပါບ
0: ໍ່ອະແມ່ມາအတိမမှားလ
1: ား
0: အတိမှားတော့ဥစ္စာမှားလားမှားပါဘူ
1: း
0: အမဲ့မှားတာလူလူအမဲ့မှားတာတင်ညာဥပ္ပန္နတာနော်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: လူလူအတိမှားတာစိတ်တဥပ္ပန္နတာနော်မှန
1: ်ပါ
0: လူလူအငြိစအငြိစမှားတာတိတ္ထဥပ္ပန္နတာပေါ့မှန
1: ်ပါ
0: ဒီဥပ္ပန္နတာတရားသုံးပါးကြောင့်သိတာတိတိဖြစ်တာဗျာမှန
1: ်
0: ပါအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းဘ
1: ူးမှန်ပါဗျာ
0: လောင်များချောက်ရှားကောင်းတယ်လေနော
1: ်
0: မှန်ပါအမှန်တိမှားအမှားပြောက်တယ်လို့မောဘူးလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အမှားတိနဲ့အမှန်ရောက်တယ်နော
1: ်
0: မှန်ပါအမှန်တိနဲ့အမှားပြောက်တယ်ဘယ်မှန
1: ်
0: ပါအဲ့ဒီနေရာကိုတိတိသဘောပေါက်နေတာပို့လို့တယ်နော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလုံးရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်ဖြစ်စာပြီးအောင်တိစ္ဆာဖွဲ့တိစ္ဆာဖွဲ့

0: သစ္စာလေးပါးတိမှသောတာပန်သစ္စာလေးပါးတိမှတရာဂံသစ္စာလေးပါးတိမှအနာဂံသစ္စာလေးပါးတိမှယန္တာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သစ္စာလေးပါးကိုမသိသောတာပန်ဖြစ်ပါမ
1: ှန်ပါဗျာ
0: သောတာပန်ဖြစ်ဘုရားယန္တာဖြစ်ပါမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: သောတာပန်ကစတယ်နော်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: သစ္စာလေးပါးကိုမသိနော
1: ်အဝိဇ္ဇာပါဗျာ
0: ခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိန
1: ော်အဝိဇ္ဇာပါဗျာ
0: ခန္ဓာငါးပေါင်းတပါးပါးပေါ်မှာလူနဲ့ကြမှာတက်သွားလို့နှလုံးသွင်းမှားတော့
1: အဝိညာဉ်ပါဗျာ
0: နှလုံးသွင်းမှားတော့လူချင်းတော်ဘူးလေခန
1: ္ဓာပါဗျာ
0: မရရင်မနေဘူးလို့ဆွေးနေဥ
1: ပါရေပါဗျာ
0: အဝိဇ္ဇာတဏဥပါနဲ့ဤပုံခုတစ္ဆာဟောတော့ပါတစ္ဆာ
1: သမုဒိယတိပါဗျာ
0: လူလားသမုဒိယတစ္ဆာ
1: သမုဒိယတိပါဗျာ
0: နဲ့လားသမုဒိယတစ္ဆာ
1: သမုဒိယတိပါဗျာ
0: မြန်မာလားသမုဒိယတစ္ဆာ
1: သမုဒိယတိပါဗျာ
0: သားတွေတမိတွေလားသမုဒိယတစ္ဆ
1: ာသမုဒိယတိပါဗျာ
0: သမုဒိယတစ္ဆာတော့အမှန်တည်းလားသူမာလားမေတ္တာတစ္ဆာ
1: မေတ္တာတိပါဗျာ
0: မေတ္တာတစ္ဆာကတည်တာနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: သမုဒိယအကျောင်းရှိတယ်မြအကျိုးခံရမှာပေါ့ဟုတ်ပါရ
1: ဲ့ဗျာ
0: ပေါ်နေတာလူနဲ့မြန်မာလားခံတော့မှာမှန်ပါဗျ
1: ာခ
0: န္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်အိုနာတိပြတ်တယ်
1: ဘ
0: ုရားတစ္ဆာဘု
1: ရားတိပါဗျာ
0: လူချမ်းသာနာဒုက္ခတစ္ဆာ
1: ဘုရားတိပါဗျာ
0: နတ်ချမ်းသာနာဒုက္ခတစ္ဆာ
1: ဘုရားတိပါဗျာ
0: မြမချမ်းသာနာဒုက္ခတစ္ဆာ
1: ဘုရားတိပါဗျာ
0: ဒုက္ခတစ္ဆာကအမှန်တိတာမာတိတိလို့မဟုတ်ဘူးဘုရား
1: တိပါဗျာ
0: တာမာတိတိကနေထွက်တာနဲ့ပြီးတယ်နော်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အလေးရောင်နဲ့ပြီးတာပေါ့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အလေးရောင်ပေါ်တော့အမှောင်မပြောင်းလား
1: ပြောင်းပါဗျာ
0: အနာငါးပါးပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှားတာအဝိဇ္ဇာနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ပုဂ္ဂိုလ်တက်တော့နှလုံးသွင်းမှားတာအဝိဇ္ဇာပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒုက္ခတစ္ဆာပေါ်မှာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာကြမ္မာကနှလုံးသွင်းမှားတာအဝိဇ္ဇာနော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာအဲနှလုံးသွင်းမှန်တာအဝိဇ္ဇာရှိသေးရဲ့မရှိ
1: ပါဘူးဗျာ
0: တာမာတိတိအလေးရောင်နော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာမစ္ဆာတိတိကအမှောင်ပေါ့မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာအလေးရောင်ပေါ်တော့အမှောင်မပြောင်းပြ
1: ောင်းပါဗျာ
0: အမှောင်ပြောင်းရင်အမှန်မြင်ပြီနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ရှင်းတဲ့တရားလို့ကိုယ်ကိုယ်ရှင်းရှင်းလေးလေးမြင်သွားမှာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲချမ်းလာတဲ့တရားလို့ယူဆတာဒီတဏှာလာပြည့်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ရွှဲလိုက်တဲ့ဥပါဒဏ်လာပြည့်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: မလာတော့ဘူးနော်မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာသူကမလာဖိတ်နဲ့ချုပ်တာပဲမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအနုပါဒညောတာတော့မဟုတ်လား ဟုတ်ပါဗျာခန္ဓာငါးပါးကမြင်ကြတာကထုတ်တာနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဥပါဒညောတာပေါ့မှန်ပါဗျာ
1: သိ
0: ပေးလို့မဟုတ်လား ဟုတ်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာပိုင်ချတယ်သင်တဲ့ကဲတဏှာလာပြည့်မှန
1: ်ပါဗျာဥ
0: ပါဒဏ်လာပြည့်မှန
1: ်ပါဗ
0: ျာကံလာပြည့်လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဝိစ္ဆဘုပ္ပတ်ပုံညုံးမပြည့်ဘူ
1: းပြည့်ပါဗျာ
0: နောက်ခန္ဓာဇက်မသိဘ
1: ူးပြည့်ပါဗျာ
0: ညောတာလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဗျ
1: ာ
0: သူတစ္ဆာဖွဲ့တော့ခါပြည့်နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ခန္ဓာပေါ်မှာနှုံးသွင်းမှားလာမှာလား
1: မှန်ပါဘ
0: ုပ္ပတ္တကမှားလားခန္ဓာပေါ်မှာမှားလား
1: ခန္ဓာပေါ်မှာမှား
0: ခန္ဓာပေါ်မှာပုပ္ပတ္တလည်းနည်းမှားတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့လိုရှင်းသိပုံမှာတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: မှားတာလေးလည်းပြန်ရှင်းသိကြအောင်မှန်ပါဗျာ
1: မ
0: ကြသူကြာခုဖြတ်နိုင်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ရှင်းထွေတော်ကလည်းကလည်းတဲ့ဒီဥဒ္ဓုတ်လည်းရှင်းမြည်ကြီးရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ော့လေခါကားသွားလေပေါ့မှန
1: ်ပါဗျာ
0: တော့လေခါကားသွားလို့ဆင်ခန်းတို့တို့သွားတာပေါ့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: လေငါးကြီးကြာသွားပြီနော
1: ်မှန်ပ
0: ါအစာပြက်ရင်ငက်တာပေါ့မှန
1: ်ပါ
0: အဲ့ဆင်းရဲတို့တို့တော့ညာဖြင့်တစ်ခုကိုပေါက်လာတယ်ကြာမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲ့ဒီညမှာအခါတိုင်းကညာဖြင့်မစောင့်နဲ့သူ့အပွက်ကိုကိုသူ့ချမ်းကိုချမ်းသူ့အပွက်ကိုကိုပေါ့
1: မှန်ပ
0: ါအမျိုးသမီးလေးသူ့တော့အပေါင်းပေါ်နေနေပေါ့နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒီနေ့တော့အမျိုးသမီးလေးကြောက်သေးကို
1: မှန်ပါဗျာ
0: လူရှိတဲ့ရှိတာတော့လားပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: အနာရောက်တော့ရေးရှိပြေးစမ်းပါလို့မတောင်းဘူးလား
1: တောင်းပါဗျာ
0: သူ့ရဲ့တဲ့နေ့တော့ရေးမယူခဲ့ဘူးပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ကျန်ရင်များတုံးဆောင်လို့ဆိုကျန်ရင်ပြေးမှာပေါ့နော်မှန
1: ်ပါအ
0: ဲ့လိုဆိုတော့ပြေးစမ်းမှလည်းမတောင်းဘူးတောင
1: ်းပါဗျာ
0: အဲ့တော့ရှေးကလည်းကြာတော့ခွေရောက်လို့ပြောပြီးဘကံခွေရောက်ကြီးရေခွေလို့ပြောပြီးမမွေးသေးဘူးနော
1: ်မ
0: ှန်ပါဝါးကြည့်တော့ဟိုဒီရေခွေလို့ရတာပေါ့
1: မှန်ပါ
0: အုံဒီအုံမဟုတ်ဘူးရေမှုတ်လို့ရတာမှန
1: ်ပါ
0: ရှေးကြာတယ်နော
1: ်မှန
0: ်ပါဗျာကျန်ရင်ခုတ်ပြီးတော့ဝါးကြည့်အောင်လေးနဲ့ခံတာပေါ့
1: မှန်ပ
0: ါခံနေချင်အစိတ်သားတုံးဆင်တာပေါ့
1: မှ
0: န်ပါဟောလည်းအစာကပြက်ရေမဲ့လာခဲ့တာနော်
1: မှန်ပါ
0: ကျန်ရေတော့တော့ပြည့်စစ်တယ်မှာမင်းမင်းချင်းချင်းအားရပါကြီးဖြစ်မသွားဘူးလား
1: ဖြစ်သွားပါဗျာ
0: အရာတန်နေပြည့်စုံတာကိုမှန်ပါဗျာငါတန်ကြီးဟုတ်သူမင်းတို့ကလည်းနေပေါင်းနေစေကြပြီနော
1: ်မှ
0: န်ပါအင်မတန်ကောင်းတဲ့ကျန်ရင်ကဘယ်လိုမှဖြစ်တာဘူးပေါ့မှန
1: ်
0: ပါသူတုံးရတဲ့ကျန်ရင်ကညံ့တဲ့သဘောပေါ့နော်မှန
1: ်
0: ပါအစာပြက်ရင်ခဲ့တာတော့သူမစင်သားဘူးပေါ့မှန
1: ်
0: ပါအစာပြက်ရင်ခဲ့တဲ့ကဘာပဲကောင်းတော့အင်မတန်အရာတန်ပြည့်စုံနေကြရတာမှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါနဲ့သူစိတ်ထဲမှာပေါက်ပြန်လာတယ်နော
1: ်မ
0: ှန်ပါဗျာနန်းလိုရောက်လာကြံခေးသိဖို့စိတ်ကူးမထည့်ဘူးလား
1: ထဲပါဗျာ
0: အမျိုးသမီးရတဲ့တယောက်ထဲဆိုတော့ကာကံမြောင်ပြင်မဖို့စိတ်ကူးမထည့်လား
1: ထဲပါဗျာ
0: စိတ်ကူးထည့်တယ်နော
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာအကုသိုလ်လားအကုသိုလ
1: ်အကုသိုလ်ပါဗျာ
0: အကုသိုလ်
2: မ
0: မနောက်ခုတ်ပေးဆန်းပေါင်းကွာတော့မတောင်းတော့
1: တောင်းပါရဲ့
0: နောက်ခုတ်ပေးဆန်းတောင်းတော့ကြိုင်ကြိုင်မြင်ဖို့တော့ကြိုင်ရွတ်တာတောင
1: ်းပါဗျာ
0: ကျပင်းကနှစ်ပင်းနှစ်ပင်းကတောင်းပြီးဆယ်ပေးကြီးဆက်ဖို့တာနော
1: ်မမ
0: ကြိုင်ရွတ်ခဲ့တာတောင
1: ်းပါဗျာ
0: တော်တော့မှထွက်ပါရွက်ခဲ့တာအခုဘာဖြစ်လို့မထွက်တယ်လဲလို့မမေ့ရ
1: မေ့ရဗျာ
0: အမျိုးသမီးကလည်းရိုးရိုးကို
1: မမ
0: သူကြားဘူးတော့ပြောတော့တာပါနော
1: ်မမ
0: ရှိပြီးတော့များပြောဘူးလားကြားဘူးတဲ့ကြားမှန
1: ်
0: ပါဘယ်လိုများကြားဘူးလဲလို့မမေ့ရဘူ
1: းမေ့ရ
0: ပါဘူးတဲ့ဒီတော့ကြောက်ရှေးမြင်များမင်းညစ်တရားဆယ်ပေါင်းနဲ့မမြင်ညွတ်မိုးခေါင်ရလို့ကြားဘူးတဲ့ကြားမှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ဲ့ဟောကရှေးမြင်ဖြစ်မနေဘူးလား
1: ဖြစ်ပါဗျာ
0: မှားမှန်ကြည့်ရင်နော
1: ်မှန်ပါ
0: ဗျာဒါမှားတာမထင်ရှားဘူးလား
1: မထင်ရှားပါဘ
0: ူးဗျာဒါမှားတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ
1: ်အကုသိုလ်
0: ပါဗျာပြန်ရွှေ့ကြတော့မထင်ပါဘ
1: ူးဗျာ
0: ပြန်ဖို့ဟေးကြားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကျေနားနော
1: ်မှ
0: န်ပါအမျိုးသမီးတွေကိုသူ့ကိုမှားတာအမျိုးသမီးတွေကသိရတာ
1: မသိပါဘူး
0: ဗျာတစ်ချက်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ခြိလွန်လေးလွန်လည်းမလုပ်သေးဘူးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သူ့စိတ်ထဲမှားတာသိရတာ
1: မသိပါဘူးဗျာ
0: မသိဘူးနော
1: ်မှန်ပ
0: ါအမျိုးသမီးကမသိညာတဲ့ကြက်ကသိပါတော့ဘာလို့လဲမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာကျန်ရင်ဖြစ်ကြတာ
1: မဖြစ်ပါဘူး
0: ဗျာကြက်ကသိတယ
1: ်မှန်ပ
0: ါလင်းလို့ရပါမလား
1: မရပါဘူ
0: းသူကအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလင်းလို့ရပါမလား
1: မရပါဘူ
0: းဗျာမရင်မီးမှာအကုန်လုံးဆင်းရှိတယ
1: ်မှန်ပါအ
0: တွင်းကဆင်းရှိတယ်ကြား
1: မှန်ပါ
0: အဲ့လိုစိတ်စိတ်ပုံပုံကောင်းလို့
1: ပါပ
0: ါလေလာကြမှန
1: ်ပါ
0: ဖြည်းဖြည်းမိမိအဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့လိုမှန်မှန်ပြီးတဲ့အခါမှာသူမှန်တဲ့အတန်းကိုပြင်ပြီးတော့မတောင်းပန်ဘူးလား
1: တောင်းပါဗျာ
0: အဲ့လိုပြင်ရင်အရသာကောင်းရမ်းလို့ကြားလာ
1: မှန်ပါ
0: ပြင်ခင်းသိဖို့သူစိတ်ကူးထည့်ရနော
1: ်မှန
0: ်ပါမင်းကလည်းကာကံမြောက်အောင်ဒီလိုကိုစေဘူးထဲရနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါမှန်တဲ့ပြောရမတောင်းမယ်ဘူးလား
1: တောင်းပါပါဗျာ
0: တောင်းမယ်နော်မှန
1: ်ပါ
0: အခုလူတွေကသူတို့မပါဘူးကြားမှန
1: ်ပါ
0: မှားတာမတော့မှားကတော့ခွင့်လက်ပါတယ်မှန
1: ်ပါ
0: သူမှားလာတယ်သိကြတာမပြောဘူ
1: းမှန်
0: ပါပြေးပါမလားဟဲ့
1: ပြေးပါဘ
0: ူးပြေးပါဘူးကိုမှားတဲ့တင်ပြောမှပြေးတော့မပေါ့ဘူးမှန
1: ်ပ
0: ါသိဖို့မကောင်းလား
1: တောင်းပါဗျာ
0: အဲ့လိုလိမ့်လာဖို့မကောင်းလား
1: တောင်းပါဗျ
0: ာအသိမှားတာငါပါပြီမလဲတဲ့နော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာမှားမှန်းပြီးတော့ဝါနဲ့တောင်းမှတော့ကဲအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လား
1: ကုသိုလ်ပါဗျာ
0: တောင်းမယ်လားမှားမယ်ကြည့်လို့တောင်းမယ်လားကုသိုလ်နော
1: ်မှန်ပါ
0: နောက်တစ်ခုပြည့်စက်မတောင်းတော့ကုသိုလ်ကျန်ရင်ဖြစ်မလားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာတောင်းမယ်သိတယ်လုံတော့တယ်လဲနော
1: ်မှန်ပါ
0: ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တည်းကပိုင်းခြားဖို့မလိုလားမ
1: လိုပါဗျာ
0: အဲ့လိုစိတ်သိဖို့လိုတယ်ကွမှန်ပါအ
1: ဲ
0: ့ဒါဖေရှိကစခဲ့တာလဲစိတ်သိဖို့မကောင်းဘူး
1: ကောင်းပါဗျာ
0: ဘလုံးတွင်းမှားတာ
1: မှန်ပ
0: ါအဲပေါ်မှာလဲမေးဖို့မကောင်းဘ
1: ူးကောင်းပါဗျာ
0: ချိုရတာယူပက်ခန္ဓာတရားပေါ်မှာကျန်ရင်အနေနဲ့တောက်ပြမှုနေတိမစောလမ်းမှုကလောဘတဏ္ဍာသူမှုရာတစ္ဆာမောဘူးလား
1: ဟုတ်ပါတ
0: ယ်ဗျာကျန်ရည်နော
1: ်မှန်ပါ
0: ချိုရတာယူပိခန္ဓာတရားပေါ်မှာကျန်ရည်အနေနဲ့တောက်ပြမှုနေတိမစောလမ်းမှုလောဘတဏ္ဍာသူမှုရာတစ္ဆာပေါ့မှန
1: ်ပါဗျာ
0: လောဘတဏ္ဍာသူမှုရာတစ္ဆာအကြောင်းပြအကျိုးခန္ဓာမရဘူးလား
1: ရပါတယ်
0: ခန္ဓာရအိုနာတိလွတ်တယ်မှန်ပါ
1: ဗျာ
0: ခါတစ္ဆာလေ
1: ဒုက္ခတစ္ဆာပါဗျာ
0: သူမှုရာဒုက္ခလို့မောလား
1: ဟုတ်ပါတယ်
0: သူမှုရာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာနော
1: ်မှန်ပါဗျ
0: ာအဲ့လိုစိတ်သိပုံမကောင်းလား
1: ဟုတ်ပါတယ
0: ်အနေလုံးသူမှားလို့ကာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ယူပိခန္ဓာတရားဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကဘာသစ္စာလဲ
1: ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ
0: ဒုက္ခသစ္စာတော့ပိုင်ချတော့ပြီတာနော်
1: တဏှာရဲ့ဒီကိစ္စသစ္စာပါဗျာ
0: သမုဒယသစ္စာပေတာနဲ့နောက်ခန္ဓာမလား
1: ညောတာသစ္စာပါဗျာ
0: ညောတာနော
1: ်မှန်
0: ပါမှန်တာမြက်ကညောတာပေါ့မှန
1: ်
0: ပါမှားတာသမုဒယဒုက္ခပေါ့
1: မှန်ပါ
0: သစ္စာ၄ပါးတစုံမှန
1: ်ပါ
0: အဲ့တော့တစုံရသွားပြီနော
1: ်မှန်ပါ
0: တစုံမှာပေးရမှာကသမုဒယဒုက္ခပေါ့
1: မှန်ပါ
0: လေးခန္ဓာမြက်ကညောတာတော့ဟုတ်ပါရ
1: ဲ့
0: ပေတ္တစ္ဆာကနပါနော
1: မှန်ပါ
0: ပေတ္တစ္ဆာကနပါနောမ
1: ှန်ပ
0: ါပေတ္တစ္ဆာကသမုဒယဒုက္ခပေါ့မ
1: ှန်ပါ
0: လက်ခံတဲ့မှာမေကနိယောဒာမှန
1: ်ပါ
0: အဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလား
1: ဟုတ်ပါရ
0: ဲ့ဘယ်လောက်များချိန်ရှာလဲလဲနော
1: ်မှန်ပါ
0: အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလား
1: ဟုတ်ပါရဲ့
0: တစ္ဆာဖွဲ့တဲ့ထဲမှာအကုန်လုံးပါပြီးခွဲ
1: မှန
0: ်ပါပါဘူးလား
1: ပါပါရဲ
0: ့ယောဂီတို့တာဝန်ကအကအားထုတ်ဖို့လိုလို့တယ်နော
1: ်
0: မှန်ပါမှားလားမှန်လားမေးကြမလို့
1: မ
0: ှန်ပါဘလို့မေးကြမလို့လည်းကြံစီစစ်ဖို့မကောင်းဘူ
1: း။ဟုတ်ပါဗျာ။
0: ကိုလေးလာခဲ့တဲ့တရားကိုယူပောင်နဲ့တက်ကြည့်နော်။မှန
1: ်ပ
0: ါ။ယူပါတဲ့တက်သူ့အမြဲနဲ့ရည်စည်ကြီးတယ်ဆိုတာသမှုရပေါ့။မှန်ပ
1: ါ။
0: သူ့အမြဲနဲ့မြင်ပြတ်တက်တယ်ဆိုတာတော့ ဒေါသကိလေသာပေါ့
1: မှန်ပါဗျ
0: ာရည်စည်းကြီးတကဒုမူတ္တိယဒုက္ခပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟောကဒေါသကိလေသာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါနှုတ်ကမှားတာမသိရဘူးလား
1: သိရပါဗျာ
0: မှားတာသိပြန်ပြီးတော့မခန္ဓာပြန်ဖြစ်ကြည့်ပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ငါတွေ့တဲ့ရုပ်ဟာအမှန်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ဒီစိတ်ကမကောင်းလား
1: ကောင်းပါဗျာ
0: ရုပ်ဖြစ်နေစိတ်ကမရောက်သေးဘူးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: နာမည်ရုပ်နာမည်တွေ့သေးတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့လိုစိတ်ကမကောင်းလား
1: ကောင်းပါဗျာ
0: မကြားဘူးကြားဘူးထမ်းမယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အမျိုးတားလေးအခါလေးတော့နှခါလေးနည်းတယ်ပေါ့
1: မ
0: မအဲအဲ့ဒီပုံကိုယ်လေးတကနေပြီးတော့မှတရားရည်လေးကြံရည်လေးတက်ပြတာပေါ့
1: မမ
0: ယွမ်းနေတယ်လေမ
1: မ
0: ညုံပြီးမြင်လိုက်လေရှင်ရှင်ပြပြမနေလား
1: နေပါရဲ့ဗျာ
0: နေတယ်နော
1: ်မ
0: မငါဆွမ်းကောင်းကောင်းပေါ့
1: မ
0: မနောက်ပန်းဆာရည်ပေါ့နော
1: ်မ
0: မအဲ့ဒါအင်မတန်ချင်တယ်ရင်လဲရင်တာဟု
1: တ်
0: မမဟာတော့ဟာနေတာပေါ့
1: မ
0: မအဲ့လို့ကညှို့ချတော့ကမြင်လာရဲ့ရှုပ်မလားဟုတ်လား
1: ရှုပ်ပါရဲ
0: ့ဗျာပြန်ရင်တော့လုံးကရှင်ရှင်ပြပြနော
1: ်မ
0: မအဲ့အချင်းကြတော့မြင်လာရင်ရှုပ်မနေဘူးလား
1: ရှုပ်ပါရဲ့
0: ဟုတ်ခါတော့တော့ပါမ
1: မ
0: ကြားလား
1: မမ
0: လူနေတယ်လဲလို့မင်းနော
1: ်မ
0: မလူနေလို့ပြောနေပါမပြောန
1: ေပါ
0: နောက်တစ်ခါတက်မှာတော့ဗဇက်ပိတ်ထားရတာပါမ
1: ှ
0: န်ပါပိတ်ထားရတာပါမှန
1: ်
0: ပါပြီးတယ်မှန
1: ်
0: ပါကဲပြောတတ်တာပြောပြရှိရတာရှိပါဘူ
1: း
0: ပြောရမရှိအဲ့တယ်လို့ပြီလို့တာ
1: မှ
0: န်ပါဗျာအာဒီမိတ်ကြတော့မဟုတ်ဘူးလား ဟုတ်ပါတယ်တန်တန်ပါလေမှန်ပါဘူ
1: း
0: တဘောအနေနဲ့မထင်ရှားဘူးလား
1: မထင်ရှားပါဘ
0: ူးပြောရရှိရတာရှိပါဘူးဗျာ
1: အဲ
0: ့ဒါဗရမတ်အစ်စ်ကိုအဲ့တယ်လို့ပြီဖို့လို့တာဗျာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာသင်သားနော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါမှမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတယ်မှန်ပ
2: ါဗျာ
0: လူကြည့်ရောအရာဒီဥတ္တဝါဆောင်းရာဒီပေါ့နော
1: ်မ
0: မလမ်းဆောင်သွားတာကို
1: မ
0: မလမ်းဆောင်သွားတော့ဆယ်တခုမှသူကလည်းနည်းနည်းလေးချန်လာတော့အနုဝိထေရတင်တာပေါ့
1: မ
0: မဝင်ကြည့်တယ်ကဲနော
1: ်မ
0: မကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါจิตတွေးရုံလေးပေါ့မ
1: မ
0: အနုဝိထေအနုဝိထေမ
1: မ
0: အဲ့ဒီမှာပါတော့ငွေ3000လောက်ပါတယ
1: ်မမ
0: အဲ့ဒါဘယ်လောက်လဲခင်ဗျားလို့မမေးရဘူ
1: းမေးရပါ
0: တယ်တောင
1: ်းမ
0: မဟိုဝက်ဆန်းကြည့်တော့ကိုယ်နဲ့အနေတော့
1: မမ
0: ချုပ်ပုံလည်းကောင်းတယ်နော
1: ်မမ
0: အပြုတ်လည်းကြည့်သေးအောင်နော
1: ်မ
0: မအဲ့ဒါကျန်တဲ့မို့ကိုနေကင်းလာပြေးမယ်ဆိုပြီးခံပါတဲ့အကျွေးပြီးခံပါလေကြားမမအဲ့ဒါခင်ဗျားလာတဲ့အချိန်ကယူခဲ့နော်မ
1: မ
0: တိုးတော်တော့အဲ့ဒါမြွှေရယ်အဲ့ဒါချုပ်ပုံကတင်နေရမှာတင်ချပြရကြီးကြားမ
1: မအ
0: ဲ့ဒါဟိုမှာရောင်းနေချိန်မှာတော့ဒီကိလေယူသွားမှရမှာမဟုတ်ပဲဟု
1: တ
0: ်မမနန္ဒာထုတ်တော့ကိုနေကင်းနန္ဒာထုတ်လာမှာပေါ့မ
1: မ
0: အဲ့ဒါနဲ့စိတ်တည်းပူပန်လေးကိုဥပ္ပတ္တိမှာထည့်ခေါ်ဘူးလို့တေးရီယာမှာထားတယ်နော
1: ်မှန်ပ
0: ါအဲမနစ်ဆာကထားခဲ့တာပေါ့
1: မှ
0: န်ပါနေကြီးနှစ်နိုင်သွားတာကံကြည့်ပူနွန်းနွန်းမတွေ့လား
1: တွေ့ပါလေ
0: မနစ်ဆာတော့ကတွေ့တော့အေးမနေလား
1: တွေ့ပါလေဗျာ
0: တွေ့ရဲ့လား
1: တွေ့ပါဘူးဗျာ
0: ကဲအဲ့ဒါပရမတ်ဖြစ်ကပြည့်စင်တာနော
1: ်မှန်ပ
0: ါအဲ့လိုဆိုမနစ်ဆာကထားခဲ့တဲ့အထည်တစ်ခုမှမရှိဘူ
1: းမှန်ပါ
0: တော်ဘူးမရှိဘူးနော
1: ်မှန်ပါ
0: မင်းစားကံတော့အေးမနေဘူးနော
1: ်အေးပါဘူး
0: ကြီးနေတာကနွေးနေတာနော
1: ်မှန်ပ
0: ါတူရဲ့လား
1: မတူပါဘူးဗျာ
0: အသိပေါ်တာ
1: ပေါ့မှန်
0: ပါအဲ့ဒီရုပ်ကိုမြင်ဖို့လိုတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အခုကြည့်တာကပညာတိရုပ်ဖြစ်နေတယ
1: ်မှန်
0: ပါပညာတိရုပ်ဖြစ်တော့ဩမင်းစားငါထားခဲ့တဲ့တင်နေရာက
1: မှ
0: န်ပါနေရာမရွေ့ဘူ
1: းမှန်ပ
0: ါရှိကံရှိကိခွန်တော်ကထဲထားခဲ့တဲ့ဧကတည်းမှာဩကြည့်ကဲတင်ညာကမလာဘူးလား
1: မ
0: လာပါဘူးမထားတဲ့တိတ်တယ
1: ်
0: မရည်ဘူးပေါ့
1: မ
0: ှန်ပါကဲအတ္တမဖြစ်ပြီဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဖြစ်ပြီဥပကြမှန
1: ်ပ
0: ါအမှန်မှားတဲ့တင်ညာဥပန္နာတာနော
1: ်
0: မှန်ပါမရစ္စကံတော့အေးမနေနော
1: ်အေးပါဗျာ
0: ပီတိနာပိရူပတိပေါ့
1: မှန်
0: ပါနေခင်းကြတော့ကူနေဘူးလား
1: က
0: ူနေပါဘူးကိုငေနာပိရူပတိပေါ့မ
1: ှ
0: န်ပါအခုလည်းအေးနေပြောင်းလဲမသွားဘူးလား ပြောင်းလဲပါအဲ့ဒီရုပ်ကိုမြင်ဖို့လိုတာညာမှန
1: ်
0: ပါအဲ့ဒါလိုမြင်မဲ့တော့မြင်ကမက်တာကြာကမက်တာနာကမက်တာစာကမက်တာဖြီကမက်တာပြီကမက်တာပေါ့
1: မှန်
0: ပါမြင်ပြီးပြည့်တယ်ကြာပြီးပြည့်တယ်မဟုတ်လား ဟုတ်ပါဗျာရှိကလေးဆရာတော်ဘုရားယဟောတယ်နော
1: ်
0: မှန်ပါစေကုဝိညာဏအနိစ္စံသောတာဝိညာဏအနိစ္စံကာဏဝိညာဏအနိစ္စံဇေဝဝိညာဏအနိစ္စံကာယဝိညာဏအနိစ္စံမနောဝိညာဏအနိစ္စံမဟုတ်ဘူးလားဟ
1: ုတ်ပါဗျ
0: ာမြင်ပြီးပြည့်ပြီပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ကြားပြီးပြည့်ပြီပေါ့
1: မှ
0: န်ပါနာမည်ပြည့်ပြီပေါ့
1: မှန်ပါ
0: စားပြီးပြည့်ပြီပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ရှိပြီးပြည့်ပြီပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ဖြစ်ပြီ
1: မှန
0: ်ပါကဲအဲ့ကောင်မြင်တာနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: နေတီတော်တော်ဥရတော်မဟုတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါတယ်
0: အဲ့ဒါလိုမြင်ဖို့လိုတာကွမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဒီစိတ်ပုံကောင်းလား
1: ကောင်းပါတ
0: ယ်အခုကလည်းမိဥမပေးအောင်ကမလွယ်ကွမှန်ပ
1: ါ
0: စိတ်ကိုမိချစ်လေမှန
1: ်ပ
0: ါကြက်မိချစ်လေမှန
1: ်ပါ
0: စိတ်နဲ့တောက်နေတာမှန
1: ်ပါ
0: စိတ်ကိုမိချစ်ရလဲဒါအကြံမှာတောက်မနေဘူးလား
1: တောက်ပါဗျာ
0: ရှိကဥမပေးတဲ့ကမိခက်ကြောက်တဲ့တန်တုံးမှန
1: ်ပ
0: ါမိခက်ကြောက်တဲ့တန်တုံးကသူတို့ခက်တဲ့မိဘူးနဲ့ပေါက်နဲ့ပေါက်ကနေမပွင့်ဘူးလား
1: ပွင့်ပါရဲ့
0: ဗျာပွင့်တယ်နော
1: ်မှန်ပ
0: ါပွင့်ပြီးချုပ်မသွားဘူးလား
1: ချုပ်သွ
0: ားပါတယ်ဘူးရှိဘူးနော
1: ်မှ
0: န်ပါဒါကဒိဋ္ဌိတိတော့ငွေလေးခံလိုက်တာပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ဒိဋ္ဌိတိတော့လဲမှွက်ပေါ့နော
1: ်မှန်ပါ
0: ငွေခံတော့ ခက်ကြည့်တော့မြို့ဝင်လေးကကြက်ကြည့်တော့တောက်မလာဘူးလား
1: တောက်ပါဘူး
0: အဲ့ဒါကမြို့ဝင်ရတာ
1: မှန်ပါ
0: ရှိကရှိက
1: မှန်ပါ
0: အဲ့ဒါကခေဖို့တို့ကိုလည်းမလို့ရဘူးလား
1: မလို့ရပါဘူ
0: းအမက်ကစပြက်တော့မြည်တော့မလာဘူးလား
1: မှန်ပါ
0: တယ်မွေးလာမခံဘူးဆိုဘလူပါမလောင်ဘူးပေါ့
1: မှ
0: န်ပါဗျာမြင်ပြီးပြည့်မသွားဘူးလား
1: ပြည့်သွားပါဗျာ
0: အဲမွေးလေးခံတော့တုတုစေတိတ်ဝင်နေတာပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာပညာဝုပ္ပန္နတာဖြစ်မလာဘူးလား
1: ဖြစ်ပါဗျာ
0: စေတဝုပ္ပန္နတာဖြစ်မလာဘူးလား
1: ဖြစ်ပါဗျာ
0: ဒိဋ္ဌိဝုပ္ပန္နတာဖြစ်မလာဘူးလား
1: ဖြစ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီတရားသုံးပါးတော့ပိဋကတိတိဖြစ်တာဗျာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့လိုစေတိတ်ပုံမကောင်းလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီရုပ်ကိုမြင်ဖို့လိုတာကွမှန်ပါဗျာစေတိတ်ပုံမကောင်းလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: လေ့လာက
1: ြမှ
0: န်ပါမြင်ကမက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါတိတိမိမိသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ကြံမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုမြင်တာလေအခုပြောတယ်သူ့ကိုမြင်တာရည်စင်းပြီးဆိုရုပ်စိနေပြီမြင်တာဟုတ်ပဲနော
1: ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: သူ့ကိုမြင်ပြင်ကဲ့တယ်မလားဘုနော်မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာမြင်တဲ့အခါမှာချင်းချင်းမုန်းချင်းလွက်ရင်မှန်ပြီကြလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုနေလာဖို့မကောင်းလား
1: မှန်ပါ
0: ဗျာစတဲ့ခါလဲဆုကောင်းတော့ပါလွက်မှန်ပြီနော
1: ်
0: မှန်ပါနေတဲ့ခါလဲဆုကောင်းတော့ပါလွက်မှန်ပြီနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့လိုစီစီဖို့မကောင်းလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲဆက်တဲ့ရတာတခုကိုမြင်ပါလားဒီလိုတော့စားရတော့ခံကြပြီးတော့မှယုတ်ပြီးသေးတယ်ပုတ်တဲ့အာဟာရမရှိဘူးလား
1: ရှိပါဗျာ
0: ရှိတယ်နော
1: ်မှန်ပါ
0: ပုတ်တော်ယုတ်ပြီးရတယ်မမြင်ရဖဲကို
1: မှန်ပါ
0: ထောင်းပြီးတော့မှထည့်ထားတာမှွေတော့ကပျောက်သွားတော့တာပေါ့
1: မ
0: ှန်ပါအဲပျောက်တော့ပုတ်ကစားနေပျောက်ကမစားနိုင်ဘူးနော
1: ်
0: မှန်ပါမစားနိုင်တဲ့အဲ့တဲ့ယုတ်ပြီးနေပုတ်ထားတော့တွားပြီးတော့နှဲ့လိုက်တာကို
1: မှ
0: န်ပါနှဲ့တော့စားတဲ့အခါတစ်ခါလဲဆက်နေတော့မပြေဘူးလား
1: ပြေပါဗျာ
0: ဒီဟာလဲဆက်တယ်ဒီဟာလဲမှပြေပြေတကြားလားမှန
1: ်ပ
0: ါရှာကတီးတီးယုတ်လော့တာဆက်တာမှန်ပ
1: ါ
0: ကဲဆက်တယ
1: ်ပြ
0: ည့်ပြည့်တယ်ဆိုတော့ကောင်းလို့လားမကောင
1: ်းဘူးမကောင်းပါဘူ
0: းကိုလူတယောက်ကဒီပြင်းကိုနဲ့တော့မြို့ပြည့်ရမှာပါနော
1: ်
0: ဆရာဆရာသူစိတ်ထဲမှာအာမရဘူးတော့
1: မှန်ပါ
0: ဘူးမြို့ကြီးခေတ္တကခုကိုနဲ့ကအခုမှအရသာတွေ့တယ
1: ်မှ
0: န်ပါတဲ့သူကကောင်းတယ်လို့မထောက်ခံဘူးလား ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လေကွယ
1: ်မှန်ပါ
0: အခုမှအရသာတွေ့တာ
1: ပေါ်
0: လို့ရစီပြည့်ပြည့်တယ်မကောင်းဘူးပေါ့မှန
1: ်
0: ပါမကောင်းဘူးလို့ကန့်ရွက်တယ်ဗျာ
1: မမ
0: သူကကောင်းတယ်လို့ထောက်ခံတယ
1: ်မမ
0: ဆက်တယ်ရတာမှာလေမ
1: မ
0: မလုတ်ကြီးဆိုတဲ့နာမည်ကြတော့လူလူတရားတစ်ပါးတူခဲ့တာ
1: တူပါဗျာ
0: မတူဘူးနော်မ
1: မ
0: တရားနဲ့တမျိုးဖြစ်မှာပေါ့
1: မ
0: မမတူတာရှိလို့လားမရှိဘူးမ
1: ရှိတော့
0: ပါအဲ့ဒါမရှိဘူးလို့ပြည်စီချင်လားဟွန
1: ်း
0: မရှိဘူးလို့ပြည်စီချင်လားမ
1: မ
0: ဆက်တယ်ရတာကတူမတူ
1: တူပါဗျာ
0: အကုန်တူတယ်နော
1: ်မ
0: မဆက်တာတူတူသဘာဝနော
1: ်မ
0: မပို့တာပါရဲ့မ
1: ပါ
0: ကောင်းတာပါလားမ
1: ပါ
0: အဲ့ဒါလွဲ့သွားအောင်စားတဲ့အခါမှာပြီးဖို့မလို့လား
1: မလို့ပါဘူး
0: အဲ့လိုကပုံတွေ့တာမှန်ပြီကြရလား
1: မှန်ပါ
0: အဲ့ဒါဆက်လေးနဲ့ဝဉဉ်ချုပ်ဖို့ခရော့ခဲချုပ်ဖို့လိုတာကွာ
1: မှန်
0: ပါအဲ့ရာဂစိတ်တော့တာပြမောဟစိတ်ဖြစ်ပြရလား
1: ဖြစ်ပါဘူးအ
0: ဲ့ကြောင့်မလို့တောမြတ်တာဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်သည်ဒေါမနတာဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်သည်ဥဖြစ်ကဝေဒနာလျှာမှာပေါ်သည်ဟုတ်မို့
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: သုကောင်းတမလွဲ့နေတယ်နော
1: ်မှ
0: န်ပါလွဲ့တဲ့ထဲကဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တယ်ဆိုတော့ဘာသစ္စာလဲ
1: ဒုက္ခသစ
0: ္စာရှင်းပါတယ်တရားလားရှင်းတယ်ပြည
1: ့်တယ်ပါ
0: ရှင်းတယ်လို့ပြီးတဲ့အချိန်ကသာနောက်တစ်ပတ်တဲ့ခန္ဓာမျိုးရရင်တည်ရလား
1: ရတယ်ပါ
0: ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူကဩနာတိလွဲ့တယ်မှန
1: ်ပါ
0: ဘူးနေ့စဉ်တကွာရှင်းတယ်တရားနဲ့နေရတာပေါ့
1: မှန်ပ
0: ါရှင်းတယ်လို့ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က30တုံးမှထွက်သွားကြပြီပဲကြားလားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးဘုလိုများထွက်တယ်လဲလို့ပြန်ပြီးတော့ထောက်ထားပြဖို့မလိုဘူးလားမှန်
1: ပါဘူး
0: ငယ်ငါမြင့်မှာရှိတဲ့တဲလုံးနဲ့အမြနော်မှန်ပါ
1: တ
0: ဲတပွင့်ဘုရားတဆူပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: တဲတပွင့်ဘုရားတဆူနော်မှန
1: ်
0: ပါတဆူတော့ဘုရားမ24တင်ချင်းနဲ့ကုဒီ60မိုးချေတသိန်းကျွတ်တန်းဝင်ရလို့မဟုတ်ဘူးလား ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါငယ်ငါမြင့်နဲ့တဲလုံးနဲ့အမြပွင့်သွားတာဒီမနေဘူးနော်မှန
1: ်
0: ပါကျွတ်တန်းဝင်လာတယ်မနေဘူးနော်မှန
1: ်
0: ပါအဲ့တော့ကျွတ်တဲ့တန်းအခုတရားနာပြည့်တတ်ကြီးအဲ့ဒီဒါမှပါရဲ့လား
1: မပါဘူ
0: းဗျာမပါဘူးနော်မှန
1: ်ပါ
0: ပြမများနေတာတော့မေးဖို့မကောင်းလား မရဲမှာကွယ
1: ်မှန်ပါ
0: ကြားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရဲမှာနေတာ
1: မှ
0: န်ပါမရဲရောကဘုရားဆွေဆွေနဲ့ချိုလွှဲတာမထင်ရှားဘူးလား
1: ထင်ရှားပါဘူး
0: တော့များထင်ရှားတယ်လေကြားလာမှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ဲ့ကြွတဲ့မလို့ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကကောင်းကလွန်တော့ကောင်းတော့လားမှန
1: ်ပါ
0: အဲ့လိုစိတ်စိတ်ပုံမကောင်းလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ရှင်သာတိပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူတို့ရှိတယ်မြည်ပါအမို့တစ်စိတ်ပါအလိုမရှိဘူးနော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာအဲပြိဋ္ဌာမင်းသားရဲ့တဲ့ကြီးတွေထိနိုင်ဆွန့်ပြီးတော့မသွားဘူးလားမှန
1: ်
0: ပါဗျာတဲ့ကြီးထိနိုင်ကိုဆွန့်တာကောင်းလို့လားမကောင်းဘူးလား
1: မကောင်းပါဘ
0: ူးကောင်းလို့ကိုယ်ရတော့လူချင်းသားတဲ့ကြီးလေးထိနိုင်ကိုကြားရတာမှန
1: ်ပါ
0: ကိုယ်ချင်းနေနဲ့ကောင်းတာကိုကွာ
1: မှန်ပ
0: ါအကျိုးအနေနဲ့ကောင်းရတာမ
1: ကောင်းပါဘူး
0: မကောင်းလို့ဆွန့်သွားတာ
1: မှန်
0: ပါအဲ့ဒီအပြည့်ညာကိုရရအောင်ယူဖို့မလိုဘူးလားမ
1: လ
0: ိုပါဘူးအဲ့ဒါနှုတ်သွင်းပါတော့ပြမှုရဖြစ်တာပေါ့
1: မှ
0: န်ပါအဲ့မက်ကညောတာပေါ့
1: မှန်ပါ
0: မက်ကညောတာလို့ဆွန့်သွားနေတာ
1: မှန်ပ
0: ါအဲ့ဆွန့်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒါဒီဒေသနာအရှင်နေမာဒီမှာပါတယ်နော်မှန
1: ်ပါ
0: တော်ဖြူခိုင်းနေမှာလေမှန်ပ
1: ါ
0: အထုပ်ပြဖာလို့လည်းမမြင်ဘူးကွာဘုန်းကြီးရတော့ကမှန်ပ
1: ါ
0: ဒီစိတ်တားလည်းမမြင်ကြရတယ
1: ်။
0: တက်ကောလို့လာပါလားကွ။မှန
1: ်ပါ။
0: အမေဝင်းဝင်းလည်းမပါဘူ
1: း။မှန်ပါ။
0: ပါလား။မှန
1: ်ပါ။
0: ပါဘူးပဲဖြစ်လို့ကြားရတာ
1: ။မှန်
0: ပါ။အဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားတာလွဲ့လွဲ့ကြဲ့နော
1: ်။မှန်ပါ။ဘ
0: ုန်းကြီးတော့တော့ကအကျွေးနဲ့အကျွေးနဲ့တူတူတွဲလည်းမျိုးလိုများလား
1: ။
0: ဟာလား
1: ။မှန်ပါ။
0: ဟိလိကတမျိုးဟောတာတခုတကန်ချက်တာကတမျိုးကြားရတာ
1: ။မှန်ပါ။
0: စားရတော့တာကတမျိုး
1: ။မှန်ပါ။
0: တူတူတွဲလည်းဒီပေါ့ကွ။မှန
1: ်ပါ။
0: တမှုရကိုပါပါနေတာ
1: ။မှန်ပါ။
0: ဘယ်ဟောအဲ့လိုတွဲသွားတာကွာကြားလား
1: ။မှန်ပါ။
0: ခန္ဓာအကျိုးပြည့်ကိုကြည့်နော
1: ်။မှန်ပ
0: ါ။စားတဲ့တည်းမှာသုံးဟောတစ်ပါးပါမှာပါ။
1: ပ
0: ါပါဘူးနော
1: ်မှန်ပါ
0: ဆားတဲ့ထဲမှာပါရုံမဲ့တဲ့ထဲမှာပါပါပ
1: ါ
0: ချောက်တော်ရောက်သေချာကြီးကွယ
1: ်မှန်ပါ
0: အဲ့ဒီခန္ဓာဖက်ကိုဖြည့်လို့လွတ်နေတာဗျာ
1: မှန်ပါ
0: ဒီလေးဘုံမကောင်းလား
1: ကောင်းပါပါ
0: ခန္ဓာရှိကိုတွားတည်တာနော
1: ်မှန်ပါ
0: ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကိုအရှူစိုးဟောတာတခုလို့မကောင်းဘူးလားမဟုတ်ဘူးလားက
1: ောင်းပါဗျာ
0: ကောင်းရင်ကုန်းဆယ်တော့ထွက်ပါမယ်
1: ไ
0: ม่ป่าวมะป้องโลถั่วตวานามัน
1: ม
0: าอี้แต่ฉิงเปรอดาม
1: ัน
0: มาอี้เปเสบว่าลิ้นปอกกุษาเมตกะนาละหมอบล่ะ
1: คร
0: ับเอ้ดูดูดาเนาะม
1: ันม
0: าเอ้อรู้ซินนาม ันมาแล้วก็กูรู้อ๋อเนี่ยโลกดาเนี่ยปัดแล้วแตกแต่ขาจ้าတော့กูอายุดาเนี่ยดาอเปาะคันดาบ่มันมาครับบ่ฮู้ตรุเพอเปาะคันดาเนาะมันมาเอ้อตรุอเปาะคันดาปูโจดาบ่ฮู้เลยซึมซู
1: မ
0: မဟုတ်ကဲ့
1: မ
0: ဟုတ်တာပြောတာစိတ်မဆိုးဘူ
1: းမ
0: မဟုတ်တာပြောတာလည်းမှန်တာလေစိတ်ဆိုးရမလို့ဘူးလေ
1: မ
0: မမှန်တယ်လေဒီပြောတာ
1: မမ
0: စိတ်ဆိုးရလို့ပြည့်ရတယ်
1: မလို့ပါဘူး
0: မဟုတ်တာပြောတော့ဟုတ်ပါမဟုတ်ကဲ့စိတ်ဆိုးရမလို့ဘူးလေမ
1: မ
0: ကဲဖေးဖေးပါလာလာလွတ်နေဘူးလားလွ
1: တ်ပါဘူး
0: အဲ့ဒါလို့တာ
1: မ
0: မအဲ့ဒါအဋ္ဌဉာဏ်နဲ့ဝิญဉ်ထုတ်ဖို့လို့တာ
1: မ
0: မပြီးပါပဲနေတာနော
1: ်မ
0: မအဲ့ဒါလုံးရဲ့ချစ်ဒီကွာကြားမ
1: မ
0: ကဲနာယူရစီရေနော
1: ်မ
0: မကြာစေခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ပါသစ္စာနဲ့
1: ဒုက္ခဒိဋ္ဌာဗျာ
0: ပြီးတာက
1: မေတ္တာဒိဋ္ဌာဗျာ
0: ပြီးတာကအ
1: မူယာဒိဋ္ဌာဗျာ
0: နောက်ခန္ဓာမလား
1: မေတ္တာဒိဋ္ဌာဗျာ
0: သိစတော့အကွက်ဖန်နဲ့ကွက်ရှိ
1: မေတ္တာဒိဋ္ဌာ
0: ဗျာဒါကွက်လည်းဖန်နဲ့ပေါင်း
1: ဟာဗျာ
0: ငါလေးလီ
1: တဲ့တဲ့
0: ဒီရှိသွေဘော
1: အလဲတိမတ်ဒီရဲ့ဒီတရားမတ်တော်မီ
0: ဒီမာယာ
1: ဒီမာယာ
0: ဓမ္မာနု
1: ဓမ္မာနု
0: ဓမ္မာပရိပတ္တိယာ
1: ဓမ္မာပရိပတ္တိယာ
0: ဒီလောကုတ္တရာတရား
1: ဒီလောကုတ္တရာတရား
0: ဘူပါအားလျောသော
1: ဘူပါအားလျောသော
0: ရှင်ဝပရိပတ်ဖြင
1: ့်ရှင်ဝပရိပတ်ဖြင့
0: ်ဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကို
1: ဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကို
0: ဥဇေမိ
1: ဥဇေမိ
0: ဒုက္ခသစ္စာပြီးတဲ့ဉာဏ်ဖြင့
1: ်ဒုက္ခသစ္စာပြီးတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်
0: ဘုဇောဝါဤအရှင်ဘုရား
1: ဒုက္ခဝါဤဘုရား
0: ဣမာယာ
1: ဣမာယာ
0: ဓမ္မာနု
1: ဓမ္မာနု
0: ဓမ္မပရိပတ္တိယ
1: ဓမ္မာပရိပတ္တိယ
0: ဒီလောကုတ္တရာတရား
1: ဒီလောကုတ္တရာတရား
0: ဥပါအားလျောသော
1: ဥပါအားလျောသော
0: ရှင်ဝပရိပတ်ဖြင
1: ့်ရှင်ဝပရိပတ်ဖြင့
0: ်ဓမ္မံတရားတော်မြတ်ကို
1: ဓမ္မံတရားတော်မြတ်ကို
0: ဥဇေမိ
1: ဥဇေမိ
0: ဒုက္ခသစ္စာပြီးတဲ့ဉာဏ်ဖြင့
1: ်ဒုက္ခသစ္စာပြီးတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်
0: ဘုဇောပါဠိအရှင်ဘုရား
1: ဘုဇောပါဠိအရှင်ဘုရား
0: ဒီမာယာ
1: ဒီမာယာ
0: ဓမ္မာနု
1: ဓမ္မာနု
0: ဓမ္မပရိပတ္တိယ
1: ဓမ္မာပရိပတ္တိယ
0: ဒီလောကုတ္တရာတရား
1: ဒီလောကုတ္တရာတရား
0: ဘုပါအားလျောသော
1: ဘုပါအားလျောသော
0: ဓမ္မပရိပတ်ဖြင့
1: ်ဒီမာယာဓမ္မာနုဓမ္မပရ
0: ိပတ်ဖြင
1: ့်ခန္ဓာခန္
0: ဓာငါတော်အရှင်မြတ်ကို
1: ခန္ဓာတော်အရှင်မြတ်ကို
0: ဒီမိ
1: ဒ
0: ုက္ခသစ္စာပြီးတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်
1: ဒုက္ခသစ္စာပြီးတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်
0: ဘုဇောပါဠိအရှင်ဘုရား
1: ဘုဇောပါဠိဘုရား
0: ဤကဲ့သို့
1: ဤကဲ့သို့
0: ဒုလုံအပ်သော
1: ဒုလုံအပ်သော
0: ဒါနကုတု
1: ဒါနကုတု
0: သီလကုတု
1: သီလကုတု
0: ဘာဝနာကုတု
1: ဘာဝနာကုတု
0: ဒိဋ္ဌံကုတု
1: ဒိဋ္ဌံကုတု
0: ပါရမီကုတု
1: ပါရမီကုတု
0: ဝိပဿနာ
1: ဝိပဿနာ
0: မဟာကုတုတို့ဤ
1: မဟာကုတုတို့ဤ
0: အကျိုးအားကြောင့
1: ်အကျိုးအားကြောင့်
0: ခန္ဓာ၅ပါး
1: ခန္ဓာ၅ပါး
0: ညုံဉာဏ်တရားတို့ဤ
1: ညုံဉာဏ်တရားတို့ဤ
0: မဖြစ်ဝေစွာ
1: မဖြစ်ဝေစွာ
0: ကိုမြင်ရပါလို့ဤ
1: ကိုမြင်ရ

0: မတေက
1: သမ္မာတေက
0: အန္တရာမစာ၍
1: သမ္မာတေ
0: ကောသကေဘုသော
1: ကောသကေဘုသော
0: ဤခင်ဖခင
1: ်ဤခင်ဖခင
0: ်ဤသူရှင်အပေါင်းတို့အားကောင
1: ်းဤသူရှင်အပေါင်းတို့အားကောင်း
0: အာရိယနိစ္စအ
1: ာရိယနိစ္စ
0: ဘုရားဓမ္မတို့အား၎င်းဘု
1: ရားဓမ္မတို့အား၎င်း
0: ဒီမာတံ
1: ဒီမာတံ
0: ဒိဋ္ဌာနိစ္စ
1: ဒိဋ္ဌာနိစ္စ
0: ဘုရားနာရှိဝေတု
1: ဘုရားနာရှိဝေတု
0: သွားရောက်လာကြကုန်သော
1: သွားရောက်လာကြကုန်သော
0: ဘုရားနာပရိသတ်တို့အား၎င်း
1: ဘုရားနာပရိသတ်တို့အား၎င်း
0: ဒီမြေတနင
1: ်းဒီမြေတနင်
0: းဤရှင်မင်းတို့အား၎င
1: ်းဒီမြေတနင်းအား၎င်း
0: မရေတနင
1: ်းမရေတနင်း
0: ဓမ္မမင်းတို့အား၎င်းဓ
1: မ္မမင်းတို့အား၎င်း
0: ဘူဆောင်နဲ
1: ့ဘူဆောင်နဲ့
0: ရှင်ဆောင်နဲ
1: ့ရှင်ဆောင်နဲ့
0: ကျောင်းဆောင်နဲ
1: ့ကျောင်းဆောင်နဲ့
0: ဓမ္မယုံဆောင်နဲ
1: ့ဓမ္မယုံဆောင်နဲ့
0: ဘုံမစိုးနဲ
1: ့ဘုံမစိုးနဲ
0: ့ရုခစိုးနဲ
1: ့ရုခစိုးနဲ့
0: အကာတစိုးနဲ
1: ့အကာတစိုးနဲ့
0: ကျောင်းဆောင်နဲ
1: ့ကျောင်းဆောင်နဲ့
0: ကျောင်းဆောင်နဲ
1: ့ကျောင်းဆောင်နဲ့
0: ရွာဆောင်နဲ
1: ့ရွာဆောင်နဲ့
0: မြို့ဆောင်နဲ
1: ့မြို့ဆောင်နဲ့
0: သာသနာတော်ဆောင်နဲ
1: ့သာသနာတော်ဆောင်နဲ့
0: ပြုလို့လောကပါဠ
1: ိပြုလို့လောကပါဠိ
0: နာမည်ကြီးမှစ၍
1: နာမည်ကြီးမှစ၍ပ
0: ေါင်းဆက်တဘော
1: ပေါင်းဆက်တဘော
0: ရှင်လီကြကုန်သော
1: ရှင်လီကြကုန်သော
0: ဝေနေယ
1: ဝေနေယ
0: ဒုက္ခိတ
1: ဒုက္ခိတ
0: ဒုက္ခိတ
1: ဒုက္ခိတ

0: အမြတ်ပြုဝေပါကုန
1: ်၏အမြတ်ပြုဝေပါကုန်၏
0: အမြတ်ရည်ရကြသည်ဖြစ
1: ်၍အမြတ်ရည်ရကြသည်ဖြစ်၍
0: ကိုယ်စိတ်နှဖျား
1: ကိုယ်စိတ်နှဖျား
0: ကျဲမာချမ်းသာ
1: ကျဲမာချမ်းသာ
0: ကိုယ်အင်းဆန္ဒ
1: ကိုယ်အင်းဆန္ဒ
0: လုံးတော်ကြည
1: ်လုံးတော်ကြည
0: ်ဤဝါကြကြီးလေ
1: ဤဝါကြကြီး
0: တော်ကောင်းတရား
1: တော်ကောင်းတရား
0: ကျိုးစား
1: ကျိုးစား
0: ဝါမြ
1: ဝါမြ
0: အားထုတ်နှံလွယ်ကြသည်ဖြစ်စေ
1: အားထုတ်

တရားအမြတ်ဆုံးယတနာတရားအမြတ်ဆုံးယတနာသံဃာအမြတ်ဆုံးယတနာဟုဆိုအပ်သောယတနာမြတ်၃ပါးဆရာသမားတို့အားတတ္တာရွတ်ကြွလက်ဆုံမိုး၍

ဒီနေ့တဲ့ညာအကြံနေမှာအယုံဆုံးအလူဒါနဥကြောင့်မိုးလိုက်ဒေါကင်သူစာတင်သားမောင်အောင်ပြည်ငိမ့်မိသားစုရန်ကုန်မြို့ကအယုံဆုံးဆက်ကလူတန်းပြီးတော့နေဇွန်ဒါနလို့တော့နှစ်ဖက်မိဘများအမှုထမ်းလို့ဥထွန်းထွန်းဒေါကင်လပြည်ဝန်တော်မှာဖခင်ကြီးဥချေဝင်းအားဥပသမရကံဆောင်မြင့်မြတ်သောယဟန်ဘောင်းတို့ပေါ်ဆောင်ခြင်းဥချေဝင်းတော်ရွှေတို့မှမြေကလေးဖြစ်တဲ့မောင်ကောင်းမြတ်ခေါ်ကောင်းကောင်းကိုမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာအမွေရှင်သာမဏေဖြစ်တို့ပေါ်ဆောင်ခြင်းမင်္ဂလာအကြောင်းပြု၍နေစွန်းဒါနသက်ကလှူဒန်းကြတဲ့အလှရှင်များနဲ့တကဝအနေဝဲမှစီဝေကြောင်းလာကြတဲ့တရားအလှခံတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့ကောင်းတို့အာဓမ္မဒါနအမတဒါနအနေအားဖြင့်ပေးလူခေါ်ကြအပ်သည်မဟာဒါနတိဋ္ဌိသုတ်တံဓမ္မကထာဒေသနာအဲ့ဒီမဟာဒါနတိဋ္ဌိဓမ္မကထာဒေသနာတော်ကိုဘုန်းကြီးတို့မူအရညီမမျိုးလေးပြုပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်ကထီတာထီစီမညိစေနဲ့တရားတော်ဗတရားထီတာထီစီမညိစေနဲ့လို့အမိပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာဒီကနေ့ဟောကြားမိဖြစ်လေတော့ကြောင့်တရားမောကြားသည်မိတရားမနာကြားသည်မိမှ

ခြေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရုံမြရဲ့ဂုဏ်လေးကိုအာရုံပြုနေပါဘုန်းကြီးကဓမ္မတဏ္ဍပြင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရုံမြအားခြေကျုံကော်ရုံပူဇော်အပ်တဲ့နမဂါရဘုရားရှင်ကိုဖြစ်ဘုရားရှိခိုးပူဇော်၍ဓမ္မတပင်စတင်ပွညာရ

သမယ၌ဓမ္မသီရကုရွှေမြအယောင်းနေလယောင်းတွင်တွင်လယောင်းတို့ထက်ကတိကရာမသာဝင်းကြည်ပ၍အလင်းသီတလဖြားပြပွားနိုင်သည်ဖြင့်

သမယနိုင်ပါစေဧတံကဗုဒ္ဓဟော

ဩရောဂဝိနာသတုမတေဘဝံတန္တရာယဒုက္ခိတိကယူကောဘဝသဗ္ဗိတိယအလုံးစုံသောဘေးဥပယောဂအန္တရေဟုသမျှပေါင်းတို့သည်ဝေ

မေတ္တာအတိတမေတ္တာပတ္ထနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့ဓမ္မသဘင်စတင်လို့ပွင့်ပါတယ်လက်အုပ်လေးတွေအောက်ချထားလို့ကိုရင်ရှိထိုင်နိုင်မဲ့ဣရိယာပုတ်ပြင်ပြောင်းထိုင်လို့ဝေဒယဒီနေ့ခောမယ်တရားထိသာထိစေမညိစေနဲ့တရားတော်တဲ့ဘာတရားပါလဲအပ္ပတာရာဒုက္ခကာမနတ္ထိကာမပရံဒုက္ခံဧကာမေပတိသေဝေတိနေရယံတေဥပပစ္စရေ

တေဥပပစ္စရေကာမံပုထုဇဉ်ဇယိုက်အစွမ်းနဲ့တဟိုင်းဟိုင်းပင်မရတဲ့ညဉ့်ညံအာယုံကာမဂုံတရားတို့သည်အပ္ပဒါတံနှစ်သက်စရာ

မှုအနန္တပြောမပြနိုင်သောဒုက္ခမျိုးအဆက်အနွယ်သည်နတ်သည်ဘဝပုံဆိုင်ရောက်အောင်ဘလောက်ပင်ရှာရှာဘလောက်ပင်ရှာရှာဗမာမမရှိဟုမှန်လာပါပေ၏ယေသတ္တအနုတယဓမ္မကင်း၍တမချင်းအာတာတဏ္ဍကဲ့ရောက်ခြင်းပုထုဇဉ်တတ္တဝါပေါင်းတို့သည်ကာမေကိုယ်စရိုက်နှင့်အကြိုက်အာယု

လိုက်တာအကျိုင်းရှာကြတဲ့ထိုတတ္တဝါတို့သည်နေတရားကိုချမ်းသာဟူ၍မြွေဝဲမထင်ပူပင်လှစွာငရဲရွာ၌ဥပပေဇရေမသွာခြင်းတော်လည်းမနေသာမသွာခြင်းတော်လည်းမနေသာစေရနာကြိုးစိုးကြောင့်ခေါ်

0: ပရိသတ်တေဒီဂါထာကဘာပြောသွားတာရောဆိုရင်ပုထုဇဉ်တတ္တဝအနန္တမှန်သမျှဟာပုထုဇဉ်လို့ပြောလိုက်သေးတာပုထုကိလေသေးစနေဒီလိပုထုဇဉ်တော်ကိလေသာထုပြောလို့ပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တာဘာထုပြောလို့ပုထုဇဉ်ကိလေသာတွေများတယ်လောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာမောဟကိလေသာမာနကိလေသာအိတ်တာမစ္စရိယအိုးเซวาอเจปวา1500อริยามาไม่ผิดเทเวเนอริยามาผิดเทโหสรปุถุชนตัตตวะอนันตะมันตะมะโรหากิเลสตอจีเเละมาเนยะกาเตเอ้อเวทัตเตยถ้าเลโหถิ่นชาอองอุปมาเลตะคุเปเมไลโซบาตอมาเปียวบาตอมาเปียวบาตะเมมยาကြောင်သွားနေကြတာတော်မှပြောပါသမေမြာကြောင်သွားနေကြတာသမေဆိုတာမေးတိုင်မြို့ထဲမှာမပြောဘူးတော်မှပြောတယ်တော်မှပြောတယ်သမေလေးနှစ်ကောင်သို့မဟုတ်ဆယ်ကောင်ဆယ်ငါးကောင်သမေနေတော်ထဲမှာပြောပြီးတော့သွားနေတဲ့သမင်လေးတွေလိုပဲတဲ့ပုထုဇဉ်ဟာလည်းပဲကိလေသာအယုံကာမဂုဏ်တောကြီးတွေမှာပြောတယ်ဒါတဘာဝနေရာမှာပုထုဇဉ်ဟာကိလေသာမှာပြောတယ်သမင်ဟာတောထဲမှာပဲပြောတယ်အဲ့တော့တောထဲမှာဒီသမင်တွေကိုဖမ်းဖို့လို့မုတ်ဆိုးဆိုတဲ့ပုပ်ကိုယ်တွေကဘလုံးထားတော့ဆိုရင်ဘေးတိုင်းကြော့ခွင်းနေထောင်နာတယ်တဲ့ဘာတွေထောင်နာကြော့ခွင်းလို့လည်းပြောတော့မလို့ရှိရင်လည်းပဲဘလို့ပြောမလဲအဲညှက်ခွင်းလို့ပဲပြောမလားပြောကျင်တာပြောကြော့ခွင်းနေဟိုနာထောင်ဒီနာထောင်တမင်နေထောင်မင်းမိဖို့လို့တမင်ဖမ်းဖို့လို့ညှက်ခွင်းနေအများကြီးပဲကြော့ခွင်းနေလိုက်ထောင်နာတာသမင်တော်ရောက်လာပြီတော့ဘိသတ်တွေအဲ့ဒီကြော့ခွင်းတွေကိုမမြင်ဘူးတဲ့မမြင်ဘဲနဲ့ဘာလို့တော့အဲ့ဒီကြော့ခွင်းတွေပေါ်မှာတို့အစားတော့စားပြီးတော့ဒီနေရာလေးတော့နေရာလက်လေးပဲဆိုတို့စားနေတဲ့မြက်ခဲနဲ့ခလန်းလန်းကနေရာလေးမှာရေစင်းတောက်ပြီးတော့တော်တဲ့ကိုပြန်မဝင်သေးဘဲနဲ့အဲ့ဒီမှာဘာလုပ်နေတော့လို့အဲ့ဒီကြော့ခွင်းပေါ်မှာညှက်ခွင်းပေါ်မှာအိတ်နေရတယ်တဲ့ဘာလုပ်နေရလဲသူက6တို့လက်တို့စွန့်မိမှညိတာကို6တို့လက်တို့မစွန့်မိခင်တော့အဲ့ဒီဘက်မှာတို့လို့အဲ့အဲ့ဒါသမေလေးတကောင်ကနောက်ကြနေတဲ့သမေလေးတကောင်ကသူလက်ကမန္တရံပြေးလာတယ်သမေအုပ်ရှိတယ်ရှိပြေးလာပြီးတော့ငါတို့သမေအုပ်ကြီးရှင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ပြေးလာပြေးလာတော့ဘေးတိုင်းအဲ့ဒီသမေငယ်လေးရဲ့6တို့ကိုညွတ်ကွင်းမိတယ်ဘာမိလဲတဲမျိုးဟိုသမေနေအဲ့နေတာတွေ့တော့သူလည်းဝင်အဲ့လိုက်တယ်ဟောခိတ္တခဏနားနေရဟောတမင်းလေးရဲ့အောက်မှာညွကွင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖိအိတ်ထားတယ်ခြေတော့ကိုမမိလိုက်မညိလိုက်ဟောမှာဟောတမင်းငယ်လေးကကမန္တရံပြေးလာတော့အောက်ကိုမကြည့်မိတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီမှာညွကွင်းမိနေတာခြေတော့နဲ့စွန့်နေတာသူသတိမထားဘူးထပြေးမှကျိုးကတင်းပါဦးဒီညွကွင်းတဲ့တယ်မှာ6ောက်ကတခါလဲဝင်နေမိရတာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့တဏှာကြီးနှစ်နာရီလောက်နေတော့မုတ်ဆိုးတွေကတို့အချိန်တို့သိတာဟုတ်ဒီချိန်ဆိုရင်တော့ငါတို့သမင်းတွေဖမ်းလို့ရပြီဆိုပြီးတော့အဲ့တော့မုတ်ဆိုး၄၅ယောက်ဝေးတိုင်းလေးတွေများတွေဆွဲပြီးတော့ဒီတော်ကြီးတွေကိုဝင်လာတာလူတန်လဲကြားလဲကြားရောသမင်းအုပ်ကြီးထပြေးတယ်တဲ့ပြီးပြီးတော့ထိနေတဲ့တမင်လေးအလုံးလွတ်တယ်ဘေးသားကြီးဟောကြောက်ဝင်းထဲမှာခြေတော်ဝင်နေတဲ့တမင်ညိနေတဲ့တမင်ထလိုက်တော့ကျိုးကဆောက်ဆွဲတာတခါတည်းတင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတမင်ကညိသွားတာအဖန်ခံလိုက်ရတယ်ဘာလို့ ਆ လဲအဖန်ခံတော့တမင်သားတတ်ပြီးတော့ယူသွားပေါ့ဒါကြောင့်ဘယေတ္တိဒီဥပမာလိုက်ဆိုကြည်သားမှာမုတ်ဆိုးထောင်တာညွတ်ကွင်းများဒီကားမသိပါ မုတ်ဆိုးထောင်တာ
1: မုတ်ဆိုးထောင်တာ
0: ညွတ်ကွင်းမြ

သပြေတာညိတာတကောင်ပါမုံစိုးရောက်လား

ရှင်းရှင်းဥပမာပရိသတ်တေဒီဥပမာလေးကိုနားလည်သွားပြီဆိုရင်တော်တယ်မှာပြောပါနေတဲ့သမင်းလေးဟာသမင်းဟာသူ့တဘာဝတော့ပြောမှာပဲအဲ့ဒါမျိုးတဲ့ခေါ်ရဒီသမင်းလုံးဝမပြောတော့ပြောတဲ့သမင်းဟာတော်တယ်မှာနေရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးနေစားစရာရှိတာစားသွားစရာရှိတာသွားတောက်စရာရှိတဲ့ရေကိုတောက်အိတ်ချင်တဲ့အိတ်သောသောပိသတေမုတ်ဆိုးထောင်နာတဲ့ညွတ်ကွင်းတော့မမိစေနဲ့တဲ့ပါတဲ့လေဘယ်သူထောင်နာတာအဲ့ဒီညွတ်ကွင်းပေါ်မှာဖိအိတ်အောင်ရသေးတယ်ဖိအိတ်နေအောင်ရသေးတယ်သောသောပိသတေမညှိဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ပိသတေတရားကောင်းစဉ်လေးပေးရတဲ့ထိတာထိစေမညှိစေနဲ့ဘာတရားလဲဆိုလိုက်ပေါ့ဘုထုဇင်ဟာကိလေသာတော်မှပြောကြတာဘုထုဇင်ဟာကိလေသာတော်မှပြောကြတာ

လောဘဆိုတာဘုသူစဉ်အစာဆရာကနေကြတာပရိသတ်တရေပုထုစဉ်ဆိုတာကိလေသာတောမှာပြောတယ်တဲ့မပြောဘူးမပြောနဲ့အလကားပြောတာမပြောဘူးဆိုတာပုထုစဉ်မှာဆိုတော့ကိလေသာရှိတယ်ဘာရှိနေရူပယုံတတယုံကာဏယုံရတယုံဖောဒဘာယုံအာယုံ၅ပါးလားကာမဂုံတော်ကြီးတယ်မှာပုထုစဉ်ကပျော်တာပဲမပျော်ဘူးဆိုတာအလကားပြောတာအိမ်နဲ့เจ้าဘာမှပြောလဲအိမ်မှတိုင်းပြောပါအိမ်နဲ့เจ้าဘာမှပြောလဲအိမ်မှပြောတယ်เจ้าမှလမ်းနေဆိုနေနိုင်တာဝေးသေးတယ်ညက်နေဆိုပြန်ခြင်းနေလေးနိုင်တို့ဘုန်းကြီးရလေးနိုင်15တောင်ရှိတယ်တရားမသိနေဘူးကြီးရပတ်မလားမသိဘူးပြန်ခြင်းတွေ့တာပုထုစဉ်ဘယ်သူမှပြင်မပြောဘူးမင်းသားပုထုစဉ်ဆိုတာကိုနေနေကြနေရမှာပဲပြောတယ်ပုထုစဉ်ကိုအရိယာမမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောတယ်ပရိသတ်တွေပြောတယ်ပုထုစဉ်ကာမဂုဏ်တော်ထဲမှာပြောတာပုထုစဉ်သဘာဝပြောပြောရင်ပြောရင်ဘာတွေလှုပ်တယ်ရူပယုံကောင်းတာတွေရှားတယ်တတ္ထယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဘုရားဘာယုံအယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုရှားကြဖွေကြရတယ်ရတယ်ရှားလို့ဖွေလို့ဘာတွေရတယ်စီဝါဥစ္စာတွေရတယ်

ဇီဝဥစ္စာသုံးနေတာခြိတာခေါ်ရမှာဇနီးမယသမီးသားခြိသွားနေရတာဇနီးမယသမီးသားခြိသွားနေရတာရေတံတေရှားသာဖွေထားတဲ့ဇီဝဥစ္စာစိန်ရွှေငွေကြောက်တံပရမျာဩအိမ်တိုက်တာကန်းဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုမန္တမရတွေဟာညွတ်ကွင်းနဲ့တူပါတယ်မုတ်ဆိုးထောင်ထားတဲ့ညွတ်ကွင်းအဲ့ဒါတွေကိုသုံးဆောင်နေတဲ့ခံစားနေတဲ့သားတွေသမီးတွေနဲ့အတူနေတယ်ဒီဩတွေဒီအိမ်တွေဒီစိန်တွေဒီရွှေတွေဒီကားတွေစီးပြီးတော့မော်မော်မော်မော်ကြော့ကြော့ကြော့ကြော့နဲ့ตวานิดาก็ညွတ်ကွင်းပေါ်မှာဖိအိမ်နေတာညွတ်ကွင်းနဲ့ထိနေတာဘာနဲ့ထိနေလဲအိမ်ရှိလို့အိမ်ပေါ်မှာနေတဲ့အိမ်ဒီညွတ်ကွင်းသားတွေသမီးတွေစီဝါဥစ္စာတွေစိန်တွေရွှေတွေငွေတွေညွတ်ကွင်းညွတ်ကွင်းဘယ်တိုင်းလက်ဘင်းထဲမှာဆွဲကြုံမရှိဘူးလားမရှိရှိရှိတယ်ဖြေကွယ်နောက်ကလိုက်ဆန်းလက်ဝင်းနဲ့ဆွဲကြုံမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲလက်ကောက်မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာလက်စုပ်မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါညွတ်ကွင်းနေအဲ့ဒါဘာတွေလဲလက်စုပ်က၄တောင်လားအဝိုင်းလားဆွဲကြုံကတော့၄တောင်လားအဝိုင်းလားဩညွတ်ကွင်းပဲမရင်တိုင်းလက်ကောက်လည်းပဲအဝိုင်းပဲမရင်တိုင်းဒီစွတ်ထားတာလက်ကောက်ကဘယ်မှာစွတ်နဲ့မှဆွတ်တဲ့ဆွဲကြိုးလက်ဘင်းမှမဆွတ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါညွတ်ကွင်းအဲ့ဒါပါလဲမေတ္တာအဲဝဲဝဲမဝဲနဲ့မပြောဘူးဝဲမသိမ်းထားနဲ့ထုတ်ဝဲညွတ်ကွင်းပါလဲမေတ္တာရဲ့အဲညွတ်ကွင်းအဲ့ဒါမတ္တာစိန်ရွှေဝင်ကြောက်တာပဲများဩဟိတိုက်တာကာဆိုတာညွတ်ကွင်းကိစ္စမရှိဘူးမေတ္တာရဲ့ဖိထားမညည်းစေနဲ့ထိထားမညည်းစေနဲ့မညည်းဖို့ရေးကြည့်တယ်ပါပြေဖို့ရေးကြီးတယ်အာအိမ်မကောင်းဘူးတွန့်ဖြော်ပြီးဆောက်သုံးနာတိုက်ကြီးအဲ့ဒါညွတ်ကွင်းမယ်အဲ့ဒါပါလဲမေတ္တာကာမရှိခြင်းဘူးလားဝယ်စီးအဲ့ဒါညွတ်ကွင်းမယ်အဲ့ဒါပါလဲမေတ္တာရဲ့အကုန်ပုထုဇဉ်မှန်တယ်မလိုချင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးလက္ခဏာဆိုတာလိုချင်တယ်ရတယ်ရှားတယ်ဖွေတယ်ရပြီရပါပြီလဲသုံးဆောင်ခံစားသို့တော်မေတ္တာမငြင်းစေနဲ့တော့ပါတယ်လေထိတာထိသေးမငြိစေနဲ့ထိတာထိသေးမငြိစေနဲ့ဒါကြောင့်ဘယေတ္တရေဆိုလိုက်သာမထိတာထိသေးထိတာထိသေးမငြိစေနဲ့

ပြင်း၍လွန်မင်းနေကြလူစရိုက်ဖြင့်မိုက်တိုင်ချင်းခံနေရတဲ့တတ္တဝအနန္တတို့၏အဘိယောဇ္ဇံမချစ်ခင်မလိုခြင်းမနစ်တဲ့မစုံမဲ့သည့်အရာဝတ္ထုသည်

ီလိုအမြဲအစွဲဖြစ်တဲ့အရာဝတ္ထုဒီလည်းပဲနဝိသတိမရှိရောဧကမလပါပဲအရိညေတောကြီးတဲ့၌ခေါဏနွားတို့သည်အရိညေတောကြီးတဲ့၌ခေါဏနွားတို့သည်နဝနဝအသည့်ဖြစ်သောတိဏမြတ်ကိုပတ်

0: ဗုဒ္ဓရှင်တတ္တဝါတွေရဲ့အလိုမပြည့်ဘုံဘေးတိုင်းနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုဗာနဲ့ပေတော့ဆိုတော့နွားမြက်စားတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့မြက်ခင်းကြီးအကျဲကြီးနွားစကြက်ထဲမှာနော်နွားတွေကိုကြောင်းတာတဲ့ဘေးတိုင်းနွားကဒီနားမှာတနေရတဲ့တနေကိုရမစားဘူးတဲ့စားတာစားပါဗျ
1: ာ
0: နည်းနည်းလေးစားလိုက်ရတာမရှိဘူးရှေ့ကမြက်များကောင်းမလားမသိရှေ့သွားသွားလိုက်ဒါကြောင့်နွားကြောင်းတော့ကလိုက်နေရတာအဲ့ဒါပဲဘုရားတဲ့တင်းနာကမြက်လဲဒါပဲဟိုနာကမြက်လဲဒါပဲဒါပဲမဲလို့သူ့စိတ်ထဲမှာနွားကဘယ်လိုထင်တော့ဆိုတင်းနာကမြက်စားရင်လည်းမကောင်းသေးပါဘူးရှင်းနေနေတိုးဒါလည်းမကောင်းသေးပါဘူးရှင်းနေနေတိုးဒါလည်းမရှင်းနေနေတိုးမနဝနဝအသေးဖြစ်တော့တင်းနာမြက်ကိုပဋ္ဌယံတိတောက်တာကြလေကုန်တဲ့ဆိုတဲ့ပုရုဇဉ်တတ္တဝါဆိုတာလည်းပဲမှတ်ထားပါရဲ့တိုင်ဒီတခုမရရင်တော့လိုခြင်းနဲ့ရပြီဆိုရင်နောက်တခုထပ်လိုခြင်းနဲ့သဝိရောဝိဒါကိုလက်တွေ့ကလေးပြောကြည့်နော်အဲပုရုဇေရဲ့အလိုဆန္ဒရွှေဘလောက်ရရင်ကျင်နာမလုံးလို့မေးလိုက်တပိဒါရရင်တော်ပြီကိုတော့ကျင်နာတယ်လို့ရော့တပိဒါပေးလိုက်နောက်တစ်ပတ်လောက်နေရင်မဟုတ်တော့တပိဒါကမလောက်ဘူးဟောသူ့တို့ရွှေတပိဒါပေးရတာမလောက်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုလိုဖြစ်တယ်လဲ။အိုးသမီးကြီးကိုဘယ်လောက်ပေးလိုက်ရတယ်။ဘယ်သူကိုဘယ်လောက်ပေးလိုက်ရတယ်။အဲဘာမှမကြံတော့။နောက်ထပ်50သားလောက်ပြန်လိုချင်ရရင်လိုချင်သေးတယ်။50သားထပ်ပေးကြည့်ဦးမေးကြရ။ညနောက်တစ်ပတ်လောက်နေသူထပ်ပြောဦးမှာ။နောက်ထပ်50သားလောက်ရရင်ကောင်းဝင်ထင်တယ်။ဒါပဲအဲ့ဒါပုထုရှင်သဘာဝ။အခုကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြီးတွေကြည့်။ဒီမှာဒီလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီဒီမှာအခြေချထားပြီးပြီ။တော်ပြီဘောဒီဝင်ဝင်နဲ့ဒါနဲ့တလောက်ဆိုတော်ပြီမဟုတ်ဘူး။ဘဘဘမှာဘာတန်ကြရင်သွားတာပဲမရသေးတယ်။အဲသွားအရင်နေသွားတဲ့လုံစီဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြီးတွေအကြည့်ပေါ်မရသေးတယ်။ဥပမာပေးလိုက်တာအဲ့ဒါ။ပုထုရှင်ရဲ့တဘာဝကအဲ့ဒီတိုင်။ဒါရပြီဆိုရင်တော်ပြီလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေ။နောက်တစ်ထပ်လိုချင်တာပဲ။ထပ်လိုချင်ပြီးတော့ပြပြန်ပြီဆိုတော့နောက်တစ်ထပ်လိုချင်သေးတာပဲမရသေးတယ်။ပုထုရှင်ရဲ့တဘာဝကအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုဘုရားတို့ရှာကြတယ်ဖွင့်ကြတယ်ရတယ်ရရင်3ဆွဲနော်ရရင်3ဆွဲကုကံဉဝရိယနဲ့အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံနဲ့ရတဲ့စီဝါဥစ္စာပြင်းတိုင်း3မှာတမင်ဟာမျက်စားတာစားညွတ်ကွင်းမော်ဖိအိတ်အိတ်ရတယ်ဘုရားတန်မငှီးစေနဲ့ဘာမပြင်းစေနဲ့လဲအဲမမြင်နေတဲ့ဘယင်တိုင်းညိတာဆိုတာလိုက်

မာဘောဓိမြန်ချာတော်ကြီးမိန့်တော်မူတဲ့စကားတစ်ခုကြည့်တယ်ပရိသတ်တွေသုံးသာသုံးပါမစွဲပါနဲ့ဗါရဲလေမစွဲနဲ့သုံးဗါရဲပုထုရှင်မဲ့မသုံးလို့မရဘူးလူလူလောကလူလူနေရမယ်သွားမယ်လာမယ်ရှာမယ်ဝေးမယ်စားမယ်တောင်းမယ်သုံးပရိသတ်မစွဲနဲ့တဲ့ဗါရဲလေတာနဲ့နေမယ်သမီးနဲ့နေမယ်ဘုန်းကြီးဟောမှုတဲ့အံပါဝနပိတဝတ္ထုဆိုတာသမီးလေးဆွဲပြီးတော့ပိတ်တာဖြစ်တာဥစ္စာတို့မြုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီခြုံပုံနားမှာတရေပြန်ဖြစ်တာဟောညှိသွားတာဘာဖြစ်သွားတာညှိသွားတာဘေးတိုင်အဲ့တော့ဒီတရားဟာတူတူလေးရှင်းရှင်းလေးဘေးတိုင်ထိတာထိစေမညှိစေနဲ့တဲ့ဘာလဲလဲအဲ့တော့ထိတာထိစေမညှိစေနဲ့မှာ၃မျိုးပြောမယ်တစီဝါဥစ္စာနမတေပါရလေနှစ်ကခန္ဓာနှစ်ကပါရလေအဲနှစ်ကခန္ဓာနောက်တစ်ခုကအသက်တဲ့ဇီဝိတာလို့ခေါ်တဲ့အသက်သုံးမျိုးပြောမယ်ဘယ်တိုင်အဲ့တော့ဇီဝဥစ္စာရှားတယ်ဖွေတယ်ရတယ်ရလာတယ်ဇီဝဥစ္စာပေါ်မှာညံလေးရှင်းပြီးတော့ဟဲ့ဘာလို့မလဲဖရာတွေတယ်မယ်ကြောင်းနေဆောင်မယ်ရမ်းနေဆောင်မယ်ရှင်းနေပြုမယ်ကိုလည်းစားဖရာမြတ်စွာသာနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တော့လည်းလှူဟဲ့ဖရာတည်သွားကြောင်းဆောက်သွားယဟန်ခံသွားရှင်ပြုသွားကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတာပရိသတ်တွေဘာလုပ်တာတော့ဆိုရင်မညှိအောင်လုပ်နေတာဘာလုပ်နေတာမညှိအောင်ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်

0: လူသာမညိပ
1: ါ
0: ဒီအိတ်နေတဲ့ဘရင်တိုင်မညိအောင်ပါလုပ်နေဒီစီဝါဥစ္စာအော်ငါတည်ရင်ထားခဲ့ရမယ်ငါမပိုင်ဘူးယန္တုမျိုးငါပါနှိမ့်စေမယ်ပစ္စည်းဟင်ငါလှူသွားမယ်လှူသွားမယ်တဲ့အဲ့ဒါဒါနကောင်းမှုတွေလုပ်နေတာဘရင်တိုင်မညိဘူးတဲ့ညိတယ်ရှိနေရင်ညိမယ်ရှိနေရင်ညိမယ်အဲ့ဒါသွားဆွဲမှာဆွဲလန်းလို့ရင်ဒုက္ခဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတူပါတူတူလေးပြောဆိုဇက်လန်းလေးသွားခြင်းလို့ဘေးရတယ်အဲ့တော့မိမိရှာသားဖွေထားတဲ့စီဝါဥစ္စာကိုမညိအောင်ဘာလို့ ਆ မတော့ဆိုရင်ညိတယ်ဆိုတာလောဘနဲ့ညိတယ်မစ္စရိယနဲ့ညိတယ်မလိုဘူးမလိုဘူးမလိုဘူးဆိုညိတာဘာနဲ့ညိတယ်မစ္စရိယနဲ့ညိတယ်ဟောမစ္စရိယကပြောတယ်မလိုနဲ့တရားတရားကလှူမယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကဒါနေစာယုတ်တင်းစာတမာနာမဟုဒါနလို့ရတယ်လွယ်မှတ်လို့စစ်တိုက်ရတာနဲ့တူတူပဲတဲ့အခုလှူမယ်လှဝင်ပြီးတော့ကြမလှူပြန်ဘူးအဖြက်ဝင်တာမစ္စရိယတရားဝင်လာတာအဲ့ဒါညိရအဲ့အညိမခံဘူးဘာလို့တလဲလှူမယ်လှူပြင်းတယ်ဘေးတတ်တယ်အဲ့ဒီစေဝါဥစ္စာဘောမှာမညိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်လှူတယ်ဆိုတာမညိအောင်နေတာလှူတယ်ဆိုတာဘာလဲလဲထီတော့ထီတန်းနဲ့မညိဘူးတဲ့ဘုရားတိုင်နောက်တခါဆိုမယ်သီလဆောင်တာသီလ

ညိတာမခေါ်ပါ ဩဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘ ഹു ရောဂနံသာဒရဏဘာဝေနဣမတကာယတသီလံနာမတာရောဩယောဂဝေဒနာတွေအမျိုးမျိုးနှိပ်စက်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှိပ်စက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟမ်နေ့မှာညီနေလို့မဖြစ်ဘူးတွေ့တာနေလို့မဖြစ်ဘူးခန္ဓာအလိုလိုက်ပြီးတော့သူအကြိုက်ဆောင်ပြီးတော့သူသဘောထားလို့မဖြစ်တော့ဘူးငါအညိမခံနိုင်ဘူးလာခဲ့ဘုရားကြောင့်ခံသွားမယ်ဥပုပ်ဆောင်မယ်တရားနာမယ်ပိဋကတ်တွေအဲ့ဒါမညိအောင်နေတာအဲ့ဒါပါလေလေမညိအောင်နေတာသီလနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတန်တာဆင်ပြီးတော့ဥပုပ်တည်းသီလဆောက်တည်တယ်ဆိုတာမညိအောင်နေတာတဲ့ထိတာထိစေမညိစေနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြွေးရမှာပဲခန္ဓာရှိမှတော့မကြွေးရဘူးလားအဝိဇ္ဇာမဆင်ရဘူးလားအဲထိနေတာအဲ့ဒါထိနေတာခန္ဓာကိုယ်တဏ္ဍခပန်းမှလေးရမယ်ရွှေငွေဆင်ပေးရမယ်ဒီအဝိဇ္ဇာမကြိုက်ဘူးဆိုဟိုဝိဇ္ဇာဆင်ပေးရမယ်ကြွေးရမယ်ထမင်းစားတယ်ကြွေးဩဒီလိုဒါသူ့ကိုထိနေတာသောသောဘယင်းတိုင်းမညိစေနဲ့ဘယ်လိုပင်ပြုတ်ပြင်းနဲ့ဘယ်လိုပင်ကျွင်ဝဲတုတ်တဲ့ဆောက်ရှောက်ထားပါတော့လဲပဲဒီနေ့ဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခပြန်ပေးမယ်ဒုက္ခပြန်ပေးမပေးခြင်းမှာဘာလို့မလဲကဲနေ့ကောင်ကညိလို့တော့ဖြစ်တယ်လာခဲ့ဒီခန္ဓာကိုတွေ့တာနေလို့ဖြစ်ဘူးလားဥပုပ်ဆောက်သွားမယ်ဟောသီလဆောက်တည်တဲ့ဥပုပ်ဆောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမညိအောင်လုပ်နေတာနောက်တစ်ခုဆိုမယ်အသက်ပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်ကပွားတာမညိပါအသက်ပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်ကပွားတာမမိပါဟောနေ့လေတဏှာကြီးခွဲတရားထိုင်မယ်လာဟဲ့အသက်ရှူရှိုက်ခန္ဓာကိုယ်ဝိုင်းပိုက်စိတ်ကလေးပို့ပြီးတော့ပေါင်းရင်လည်းပေါင်းတယ်ဒါအသက်ရှင်နေတော့အသက်ရှူနေတော့မှတ်ရတယ်တရားဆိုတော့ဩတရားအထုံနေမညိဘူးတဲ့တရားအထုံနေဘာတဲ့လဲတရားအထုံနေတယ်မညိဘူးမညိစေနဲ့ဘယင်းတန်းတည်းရင်ညိရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ညိရင်ဘာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တို့တို့မှဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေရင်မညှိတဲ့သူပါတယ်လေ

ပြိတ္တတေဒါကြောင့်မို့လို့ ठी ပါစေမညစ်စေနဲ့ညီသွားတဲ့တထေကြီးတယောက်ရှိတယ်တဲ့ ठी လဲ ठी တယ်ညီလဲညီတယ်ညီလို့ဒုက္ခရောက်သွားတာဟောမှာသမင်လေးဟာပြိတ္တတေညွတ်ကွင်းထဲမှာညီသွားလို့မုတ်ဆိုးတွေရဲ့လက်မှာအသက်ပြောက်သွားရတယ်လို့အပဲမုတ်ဆိုးရဲ့လက်မှာပါသွားတဲ့တထေကြီးတယောက်ရှိတယ်ဧကံသမေယံဘဂဝါတဝုထိယံဝိဟာရတိဇေတဝနိအနာတဘိနိကတအာရမေဧကံသမေယံကတဝံစီတုံးကဘဂဝံဘုံ၆ပါးသခင်ဘယံရှင်ကိုရောမြတ်တိတဝုထိယံတဝုထိခေါ်တဲ့ရွှေမြို့တော်မှာအနန္တံဘိဏိကတ္တအာရမေအနန္တဘိဏ္ဂုံသိမ်ပြံမွေရှင်တထေဤ

0: ဒီဒနာပါလမဟာဒနာပါလတိထိသုတ်တံတရားဟာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သဝတိမှာပြန်ပြောတာဘယ်လောက်ကြာမှပြန်ပြောတော့ဆို55နှစ်ကြာမှအဲ့တော့ဒီဇာလန်းလေးဟာဘေးတားကြီးဘုရားမပွင့်ခင်အနှစ်55နှစ်တည်းဘုရားကိုမပွင့်သေးဘူးဘုရားကိုမပွင့်သေးဘူးဘုရားမပွင့်တဲ့အနှစ်55နှစ်ကြော်ကြော်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တကူဘယ်မှာဖြစ်တာတော့ဆိုရင်ပန္နတိုင်းနဲ့အေရကိစ္စမြို့မှာတထေကြီးတဝူရှိတယ်တဲ့မဟာဒနာပါဠိတထေတယ်ဘာတထေတယ်မဟာဆိုရများစွာသောဒနာစီဝဥစ္စာပါဠိစောင့်ရှောက်ထားတာအဲ့ဒီမဟာဒနာပါဠိတထေကြီးကဘယ်တိုင်းဘလောက်ချမ်းသာတယ်လဲသူချမ်းသာတဲ့အတိုင်းတာကိုသူပြန်ပြောပြတယ်ငါဘလောက်တောင်ချမ်းသာတော့ဆိုရင်အသေးဒီတက္ကတဝါဟန္နံဟိရိညတအဟောတိမေမေင့မနော်ဟိရိညတရွှေရွှေကိုအရင်ပြောပြသူ့မှာရွှေဘလောက်ရှိတော့ဆိုတာဇဗာတေ20စဘာတင်း20တိုက်လို့ရတယ်လဲမလဲတဲ့ဒီကစဘာအတင်း20တိုက်လို့ရတယ်လဲပေါ့အဲ့ဒါစဘာတင်း20တိုက်လို့ရတယ်လဲပေါ်မှာသူ့ရွှေတွေကိုတင်လိုက်တယ်ဝိဒါယလဲအစီ80လဲအစီ80တင်မှသူ့ရွှေကုန်နေတဲ့ချမ်းသာလိုက်တာဘလောက်တောင်ချမ်းသာလဲမသိဘူးဝိဒါယရွှေကိုလှဲနဲ့အစီ80တိုက်ထုတ်ရတယ်အဲ့ဒီလှဲကသဘာတင်း20ဆက်နဲ့လှဲအဲ့လောက်ချမ်းသာတယ်တဲ့မௌတာဝေယုရိယဘဟုစိန်ကြောက်တံဗရမယာနီလာဩတ္တဖယပလဲဟာအဲ့ဓာတွေကတော့ဘဟုအများကြီးတဲ့ရေတွက်လို့မရဘူးတဲ့ဘလောက်တောင်ချမ်းသာတော့ဆိုတာညှို့ကွင်းနေအဲ့ဒါလည်းဘေးတိုင်းညှုတ်ကွင်းနေညှုတ်ကွင်းနေချမ်းသာတယ်အဲ့လောက်ကြီးချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးအဲ့တော့လူဆိုတာဘေးတိုင်းကိုချမ်းသာရင်ကိုချမ်းသာတဲ့စီဝါဥစ္စာမကြမကြစဉ်းစားတယ်မကြမကြတွက်တယ်ရှိတဲ့လူကတွက်တယ်မရှိတဲ့လူမတွက်ဘူးတွက်တယ်ဆိုတာကလည်းရေတွက်တာစရင်စစ်တာနောက်ပဿနာလောက်ကြံသေးတယ်ပဿနာလောက်ရှိတယ်ပဿနာလောက်ကုံသွားလဲအဲ့ဒါရှိတဲ့လူတွေရဲ့အလုံးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမရှိတဲ့လူကစရင်တွက်เสียရလို့လားမှန်ပါဗျာရှိမှမရှိဘဲနဲ့ဘာတွက်ရလဲကွာလက်ထဲရှိတာသုံးကုံသွားအေးရောနားအေးရောရှိသေးဘူးကကုံရင်အေးရောတဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးထားတာဟုတ်ကဲ့ပဿံတရားရှိတဲ့လူကညနေစရင်တွက်လားမှန်ပါဗျာတွက်လားမရည်သားလဲမှန်ပါဗျာမတွက်ဘူးဟဲ့အကျော်50ဘုံသောက်ဝယ်လက်စားအမသလာလေးတစ်ထုပ်ဝယ်လားငပိလေး50ဘုံဝယ်လားငရုတ်သီးမို့လေးမလားမလားပြီးကုံဘာစရင်မှတွက်မနေဘူးရှိတဲ့လူကတွက်တယ်ရှိတဲ့လူမတွက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာမရှိတဲ့လူကမှန်ပါဗျာဘယ်တွက်မလဲတွက်เสียဘူးမရှိတာဟုတ်အဲ့ဒါကွာတာပဲတဲ့အဲ့တော့ဘာလို့လဲဒီတစ်သေးကြီးလက်ကားနေရင်သူတစ်တာတွေဖွင့်ကလောက်ကလောက်ကလောက်ကလောက်နဲ့ကြည့်လိုက်ဘာလို့လဲတစ်တာတွေမှာရွှေရရှိရရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်ပြန်ပိတ်ဟိုစိန်တစ်တာဖွင့်ကြည့်လိုက်အေးရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်ပြန်ပိတ်အဲ့ဒီလိုပတ်စံကောအဲ့လာသားယူလာသားစိန်ရင်းစရာလာပြသားဒါပဲဘေးတိုင်တနေ့တနေ့အဲ့ဓာရင်နဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့မဟာဒနာသတိတထေကြီးမဟာဒနာပါဠိတထေကြီးရှိဝဥစ္စာပေါ်မှာညှိတွယ်ပြီးတော့နေတယ်အတ္တတော်တရားတရားလည်းမရှိဘူးတဲ့အဲကြောင့်ရှိတာနဲ့သိတာတခြားစီပဲဘေးတိုင်ရှိတော့ရှိတယ်သူမသိဘူးဒီစီဝါဥစ္စာတွေကငါတည်ထားကြရမှာဘာတကုမှတစိုးတစိယူသွားလို့မရဘူးသိမသိဘူးဒီအသိမရှိဒါလောက်ချမ်းသာမှတော့ဘေးတားရေသူ့အိမ်တကားဟာအမြဲတမ်းပိတ်ထားတယ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့အိမ်ဟာတကားဘာလို့လဲဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအမလေးဘယ်လေးတတ်ထားတဲ့ဝင်ခွင့်တောင်းပါဟောအမြဲတမ်းပိတ်ထားတစိုးစိတ်မချတော့အဆောက်ပါထားရတယ်ချမ်းသာလာတော့တို့ဇာတော်မတွေမရှိတဲ့ဇာတော်မတွေဆိုအိမ်တကားအမြဲတမ်းပိတ်လားမပိတ်ပါဘူးဗျာ ဖွင့်ထားတယ်ဖွေးစားစားကြည်စားစားဖွေးလဲစားကြမြည်ကြည်လဲစားကြဖွင့်ထားခဲ့တယ်သွားအေးရအေးချောင်းပဲဘာမှလုံးမနေဘူးဘာတော့မှလည်းခမနေဘူးဘာတကားမှလည်းကြည်မနေဘူးအတက္ခတက္ခဩခဲ့တဲ့ဘသူရေငါတို့ရင်လေးခဏကြည်ထားစားမှာရေငါဟိုဘက်သွားမလို့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားမလဲတထေးမြန်အဲ့လိုကြည်ခိုင်းသလားမကြည့်ခိုင်းဘူးတထေးမြဘရော့မှာအဲ့လိုကြည့်မယ်ကောင်ပတ်သက်ချမ်းသာတဲ့အိမ်တွေမြအဲ့ဘယ်သူရင်ငါတို့အပြင်သွားမငါတို့အိမ်လေးကြည့်ထားပါဘယ်တော့မှမပြောဘူးပရိသတ်သူ့ရင်သူတော့လုံအောင်ခတ်တယ်အဆောက်ထားတယ်ခွေးမွေးထားတယ်ကဲရှိတဲ့လူကလည်းရှိတယ်လို့ပဲပရိသတ်မရှိတဲ့လူကြတော့လည်းမရှိတယ်လို့ပဲအိမ်ဟာအိမ်ကြောင်ပဲထားခဲ့တယ်ကဲပြီးရောအဲ့တော့အိမ်တွေကအမြဲတမ်းပိတ်ထားတယ်ဒီပဲချက်ကပရိသတ်အလူကံလာမှာစိုးလို့တယ်ဘာလာမှာစိုးလို့လဲအလူကံပုံကိုယ်တွေသူကတဖေးကိုဒီလောက်ချမ်းသာမှာတစ်မျိုးလုံးသိနေတာပဲအဲ့တော့ဘာကိစ္စရှိရှိအဲ့လားဘာသာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်သာရေးနာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အာမာဒနာတတိတတိကြီးအဲ့အလူကံသွားကြအောင်ဆိုရင်တဖေးဆိုတော့ထဲ့ပါပေါ့ရက်ွက်တဲ့အပိုင်းထဲမှာတခုခုလုပ်ရင်တဖေးကိုမျက်စိကြရတယ်လူတွေကကြလားမကြဘူးလားไก่ล้างแค่เมย์ဆိုလိုက်ကြတော့တရားလုံးပဲဆိုလိုက်ကြပါဆိုไก่ဆေးရတဲ့အရင်လာလားတထည့်အရင်သွားလားအဲ့ဒါကြောင့်တကားပိတ်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်တကားပိတ်ထားတာမှတ်ထားပြီဆိုတော့တထည့်အရင်သွားတာဟုတ်လာกว่าတယ်အဲ့ဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးချမ်းသာတယ်กว่าတယ်နေတော့ဆယ်သိန်းတော့ထဲမှာပဲလာသွားကြလို့ဟိုအပိုင်းနဲ့ဟိုဘက်ကအကျော်တယ်ဒီကစိုးရတယ်ဒီနောက်မှသွားအဲ့ဒါရတယ်အချိန်မရရတယ်အဲ့ဒါလာဟိုအရေးကြီးတဲ့ရှင်ရင်သွားကြဆိုတို့လူစုမိတော့ဆိုဒီလိုကိုဘယ်ရင်တိုင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားແນ່ເອີ້ລະໂຕວ່າຕີແດ່ດີແຕ່ເທຍຕະເທີບາເອີ້ລະບາລົ້ເລອະແມ່ນະດະການໄປດາແດ່ເດບໍ່ຫ່ວຍຫມູ່ເດເອີ້ລະຈີ້ອັນນີ້ລາຂໍແດ່ມາຈ້າງຈີ້ຫຍັງສອງດີແດ່ມາຕັດຕາລົ້ຢູ່ຈີ້ລູຈີ້ບໍ່ຊິຮູ້ລົ້ບອກລະຕາບໍ່ຊິຮູ້ບອກລະບາມາກຸດໂຕກ້າວບໍ່ຫຼົ້ຮູ້ແດ່ບໍ່ເຫດໃດເອີ້ລະໂຕແນ່ປັດແດ່ຕະເທີດີສົ່ງຍິນແລ້ວເບຍໍແດ່ແດ່ບາລົ້ຫຼຸນໄດ້ດາໂຕບໍ່ຫຼຸນແດ່ກຸປິຊີອຸສາກູຖ້າຕາທະບີດີຊິດີແດ່ເອຈັດຈັດຫຼຸຍနော်ငါတို့လည်းသေးပါသားသမီးတွေဒုက္ခရောက်ကုန်ပြီတို့ကောင်တွေလူတာတွေများနေပြီမလူနဲ့မလူနဲ့ဟောကိုယ့်အကူမလူရင်နေပေါ့သူများလူတာလျှောက်ပြီးတော့ကပ်ပေးရပဲလျှောက်လို့တယ်ပြေးတာအဲ့ဒါပြောမရဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်တယ်လဲအဲ့ဒီလူတာတဲ့ပစ္စည်းတွေလိုက်ပြီးရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးဖြစ်တယ်လေဒီစားလုံပုံကအတိအတော်တော်လူတယ်အစ်ဖို့လေးဘယ်လိုလုပ်အတိရှိမလဲတရားမှမနာပဲနေဘူးတရားမနာတော့အတိမရှိဘူးတရားမနာရင်သိရှိပါမလားသိပါဘူးအေးတရားမနာတော့သိမရှိဘူးအသိမရှိတော့လုံချင်တာလုံတူတူပြောဆိုပေးတတ်တယ်အဲ့ဒီတစ်သေးကြီးသေးတော့ဘာဖြစ်တလဲတဲ့ပိတ်တာသွားဖြစ်တယ်ဘာသွားဖြစ်လဲပိတ်တာဆိုတာမကျွတ်မလွတ်တဲ့ဘုံတမလွန်ခရီးမှာဟာဒုက္ခတွေရောက်လိုက်တာဆိုတာပေးတတ်ရင်သာတရားမရှိဝိဇ္ဇာမရှိနေတရားမရှိနဲ့ရည်တောင်းခြင်းလို့သွားရည်ရခမ်းရည်လည်းမတော့အောင်ဘလောက်ကြာပြီလဲ90နဲ့9နှစ်ကြာပြီဘလောက်ကြာပြီလဲရည်တစ်ပေါက်မှမတော့ရဘူးနော်ရည်တစ်ပေါက်မှမတော့ရဘူးအစာမစားရဘူးရှင်ဘုရားမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ဗျာရည်လည်းမတော့အောင်အစာလည်းမစားရဘဲနဲ့95နှစ်လုံးလုံးကြီးနေနိုင်လားလို့နေနိုင်လေကံကနေခိုင်းနေတာဘုရားနေခိုင်းနေတာဘုန်းကြီးဟိုတနည်းကတော့ဥပမာပေးဘူးတယ်နော်ဆောင်းနေကြီးဘုန်းကြီးတို့မျိုးလဲဆွမ်းသာသွားတာဟာဟာဟာယထာခုံးကျော်ခေါင်းစဉ်ကျော်အလုံးဟိုဘက်ကယထာမိယထာခုံးကျော်ဘုဒ္ဓခုံးကျော်တရားမှာဒီဘက်မှာအယူမတရားအဲ့ဒီထမိန်ချုပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ချမ်းလို့နော်ချုပ်နေကြီးနဲ့ကာတနာမှန်အောင်လုံအောင်ပိတ်ပြီးတော့သွားအဲ့ဒီပလက်ဘွားပေါ်မှာအယူမထမိန်ချုပ်ပြီးကိုယ်နေတာစောင်းမပါဘူးခေါင်းမပါဘူးကာโอ้ดุขะเวดิอายุมาကြီးတော့ဒီလောက်ကြီးအေးနေတာလေဖြတ်နေတဲ့ဒုက္ခပဲကိုကဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်နဲ့အယူမလေဖြတ်မှာပုံနေသေးတယ်စောစားကပြန်လာတော့အယူမကအရင်နာလျှောက်သွားနေတာအကောင်ဖြတ်ဘူးလေဥမာခြံောင်နဲ့ခေါင်းနဲ့စောင်းနဲ့မွေးရံနဲ့ခြေစွန်းနဲ့ခေါင်းစွန်းနဲ့အိတ်တဲ့လူကလေဖြတ်လို့တဲ့ SSC တင်လာလို့လာကြည့်ပါဦးလို့သွားကြည့်လိုက်ရသေးတယ်ကကြည့်စမ်းသေးပါလားလေဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအယူမှမသေးဘူးကံကမသေးခိုင်းတာဘာကမသေးခိုင်းတာခံနဲ့အနည်းနဲ့ဆက်အယူဘဝနဲ့ခံဘာဖြစ်လို့ယူလဲတောက်လာတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ယူရလဲမှတ်ထားပရိသတ်တရေအယက်သမားများဟာသေးရေဘဝ900ယူမယ်ခွေးဖြစ်ခွေးယူလူဖြစ်လူယူအယူတတ်တတ်လဲအောင်ယူတာပရိသတ်အဲ့ဒီမှာ
1: အဲ့ဒါမနေ့ကတော့ဘုရင်တောင်းတီမီဖွင့်ကြည့်တယ်တီမီဖွင့်ကြည့်တော့ညာဘက်တောက်အားတယ်တရားပွဲသထုံစတော်ကြီးတရားနာပြီးတော့ဗာဒီမြတ်တကြံလေးပါလေဗာဒီမြတ်ကြည့်အိုးမူယူတခါတည်းပျော်ပါးပြီးတော့ဒီကြတဲ့ဟိုမှာဟိုရုပ်ရှင်မင်းသားဘာကောင်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒီကောင်မေးတော့သူကပြောတယ်ဟိုတက်ကြံကာလဆိုတာအတော့အစားမကင်းပါဘူးတဲ့တောက်တော့တောက်ကြလျှော့တော့တဲ့ဩငါမတောက်တယ်လို့ပြန်ပြောပြန်တောက်တော့တောက်ကြတဲ့လျှော့တော့တဲ့အဲတော့တော့အဲ့ဒါယူမှာပဲဘာဖြစ်မှာလဲဘယင်းသားအဲယူမှာမရတတ်တယ်အယူမှမသေးဘူးလေမပြဘူးနော်ကံကမပေးသေးဘူးဘယင်းသားဒါပြောကြတယ်ကံကပေးမသေးဘူးတိန်သူအယူဝကကြွသွားမှာပေါ့မပေးကြွဘူးကံကကံဘဝတာတာစဉ်းစားရင်တကယ်ဓမ္မဒိဋ္ဌံကြကြစဉ်းစားရင်တကယ်ဆိုရင်အယူမှာကဒီလောက်ကြီးဆောင်းပါပါခေါင်းပေါ်မှာခြံအောင်ပါပဲဒီပလက်ဖောင်းပေါ်မှာတညာလုံးအိတ်နေတာမနဲ့လေဖြတ်ပြီးဘူးလေဖြတ်ပြီးသိသွားဖို့ကောင်းတယ်ဘေးသားမသေးပါဘူးဆိုပုံမှန်ဆောင်းနဲ့ခြံအောင်နဲ့ခေါင်းအောင်နဲ့ခြေစွပ်လက်စွပ်နဲ့အိတ်တက်လို့ကြလေဖြတ်လို့တဲ့ပါတချမ်းရွက်သွားလို့တဲ့ကြိုက်ချက်ပုံကအဲကံနေဟာဘေးသားမှတ်ထားရဘယ်သူမှမြုပ်မင်းမင်းမကိုလုံးတဲ့ကံအဲ့ဒါကိုခံရမှာပဲဘယ်သူမှဘာမှပြောမနေနဲ့ထားလိုက်တော့အဲ့တော့အခုနကထွက်လာတဲ့ဇာတာကဘယ်ဟာထွက်လာတော့ဆိုရင်95နှစ်လုံးလုံးအရှင်မြတ်အစမစရေမတော့ပါပဲနဲ့ဒီပိဋ္တာအသက်ရှင်မမလားလို့မေးရှင်တယ်ဘယင်းတိုင်းကံကရှင်းပေးရှင်လာတာမပေးသိဘူးကံကတင်ချွတ်သွားမှာပေါ့မပေးချွတ်ဘူးကံကဒီဘုကသူချွတ်မှာဘူးမချွတ်ဘူး95နှစ်လုံးလုံးမစားရမတော့ရနဲ့ဒုက္ခတွေရောက်မသေးလဲမသေးနိုင်တင်လဲမြန်မြန်ဝှကျွတ်တဲ့သေပါတော့ဟဲ့မသေးဘူးဒီပိဋ္တာမချွတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမများပွင့်တော်မူပြီဖယားမပွင့်ရင်95နှစ်ထဲကပရိသတ်တည်းရင်ဒီပိဋ္တာကြီးကဒီလိုခံစားနေရ95နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ကျတော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဘုရားရှင်ကိုရမကလည်းပွင့်တော်မူပြီပွင့်တော်မူတော့တာဝတ်ထိကကုံတယ်လေးကပရိသတ်ဥတ္တရာပထတိုင်းကိုကုံရောက်သွားတယ်တဲ့တာဝတိကကုံနေတင်းပြီးတော့ဥတ္တရာပရတိုင်းသွားတို့ဘုရားလက်ထဲကတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကြီး16ခုရှိတယ်တိုက်ဒေသကြီးဘယ်လောက်ရှိလဲ16ခုရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာက14ခုရှိတယ်ကိုမန်က16ခုရှိတယ်တိုင်းဒေသကြီး16ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကောသလတိုင်းကနေပြီးတော့ဥတ္တရာပရတိုင်းကိုကုံရောက်ကုံဝဲသွားအပြန်ဟုတ်ကဥတ္တရာပရတိုင်းကကုံနေတင်လာပြီးတော့တာဝတိကိုပြန်လာကြတာဝတိပြန်လာတော့မိုးနေနေချုပ်ပြီးတာဝတိရောက်ဖို့လဲလှမ်းနေတယ်နွားတွေလည်းပန်းနေပြီအဲ့တော့ရေခမ်းနေတဲ့မြေကန္နာလေးတစ်ခုမှာနွားတွေဖြုတ်ပြီးတော့ကဲဒီတညတော့ဒီနာလက်တောင်မြင်နေဒီနာအိတ်ကြဆိုကွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကုံတွေတိုင်းပြီးတော့ဘေးသတ်တွေညနေမိုးချုပ်တော့နွားတွေဖြုတ်လို့ရဲချာနေတော့ကုံတဲ့တယောက်ကအဲ့ဒီမြေကမ်းဘက်ကိုနွားတွေပါတဲ့ကာပြုတ်နေရာထိုင်ချင်းချပြီးတော့နည်းနည်းလလေးရလဲမှုံပြပြလေးတာနေတော့အညောင်းကြီးတစ်နေ့လုံးလဲစီလာရတာညောင်းတယ်အညောင်းကြီးမြေကမ်းနာဘေးကိုလမ်းချောင်းသွားတဲ့အခါမှာပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီမှာကုဏတော်ကမဟာဒနာတိတိပိဋ္တာကြီးနဲ့သွားတွေ့တယ်တဲ့ပိဋ္တာကြီးကဘယ်နဲ့ပြင်းဆိုအဲ့မြေကမ်းဘေးမှာလူးလိုက်နေတာတခါတည်းအမလေးရေစားလို့ရေစားလို့ရေတိုက်ကြပါရေတိုက်ကြပါရေစားလို့ရေလေးတစ်ပေါက်လောက်တောက်ပေးရစေအမလေးရေတိုက်ကြပါရေတိုက်ကြပါလဲဆိုတော့ဟာအကုန်ကြီးနေတာကြီးမဟုတ်ဘူးဟီဟာလာရဟာလာရဟာလာရဟာတရဲအရှင်လတ်လတ်မြင်ရပြီးကိုပိတ်တာတပ္ပဏလောကဒီဘဝတွေကဘုရားတို့လို့စဉ်းစားကြည့်ပရိသတ်ဒီဒီသူတို့ခေါ်တော့ကိုရီးယားတို့ဘာလို့လဲဒီလိုပဲဂျပန်တို့တရုတ်တို့လည်းဘာလဲဆိုဝိညာဉ်လောကလို့ရှိတယ်ပရိသတ်ရဲ့မယုံမရှိနဲ့သူတို့တွေတောင်လက်ခံနေသေးတာတရေရှိတယ်ပိတ်တာစာလုံးပြောရင်တွေ့တော့ဝိုင်းအောင်လာရတော့မေးတယ်တင့်ဟာဘာလို့လဲတင့်ဟာဘာကောင်းကြီးလဲတင့်အယုတ်ကလည်းဆိုးလိုက်တာပိန်ချောက်ပြီးတော့เนาะနှခမ်းတွေကလည်းချောက်လို့အသားရည်ကလည်းစိုးစိုးပြင်းပြင်းမရှိနဲ့ရေငတ်နေတဲ့ပုံပေါ်တယ်တရားဘုသူလဲဘယ်ကနေလာတာလဲတော့မေးတဲ့ခါမှာအဟံပုရိသံယမိတ်တာနာဒသိဘဟုကေတနေတန်နေသူဒေယဓမေသူဒီပောင်းနာဂတိမတ္တနောသွာရံပစ္ဆနုတမမိ
0: အတ္တကာမဘလူဘဘောဩကုန်တဲ့အပေါင်းတို့အံဒုက္ခမဆက်ကိုယ်ယုံနေ၍နေရသောငါသည်ပုရေလွန်ခဲ့ပြီးစွာရှေ့ဘဝကတန်ရမိတ်တန်ရမိတ်တန်ရမိတ်ဓာနာကသစေဝအစုပုံညာကရိယာဝတ္ထုမှာတွန့်တုံမှုစိတ်နှလုံးရှိ၏တဏိပစ္စည်းဥစ္စာယရဏဟုသည်အဝဝသည်ဘဟုကေသုံးဆွဲမကုံသုံးဆွဲ

ေပိတ်ခါမွေတဲ့ဖြင့်စိတ်နေဖောင်ရန်အမိုက်တန်းလေလူတန်းချင်းမရှိတဲ့ပါပဲအာစိတ်နေဖောင်ရန်အမိုက်တန်းလေနေတော့ငါသည်တရားဓမ္မသူလူဝဝတ္ထုအစွတ်စုတို့သည်တန်းတည်းသူလွန်စွာများပါရှိပါကုန်ကြတော့လည်းပဲအတတော်မိမိဒီပံကျွင်းကြီးပမာထောက်တီမိခေါ်ရောနာတာသိအရေးစိုက်၍မပြောလိုက်ခဲ့မိပါပေ။တာတော်ထုံငါသည်အတ္တကာမဘလူဘောမိမိဤကံအကျိုးခံရသည်ဟုတ်တော်အဖြစ်၍ပေသာရှောင်းတိမ်မရနောက်ကာလ

ုခဲ့တဲ့အနည်း90နဲ့ငါနဲ့တော့ကတတိကြီးတူဖြစ်ခဲ့မှုတယ်ဧကရစမျိုးမှာတိုင်းနေတယ်ပြောရင်ပဏ္ဏတိုင်းမှာငါချမ်းသာတာကတော့ဒီရွှေတော်မှာလက်အစီ80တိုက်အောင်ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့လို့နှမျောတွန့်တုံမလူလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယခုဘုရားဒုက္ခတွေရောက်နေရပြီအဲ့ဒါသူ့ဘုရားသာကြောင့်လေသူပြန်ပြောတော့ပုံတွေတွေကတနာတာပဲတိုင်းကဲတဲ့ဘုံငါတို့တနာတယ်လာလာလာလာလာလာဟဲ့တို့လေပေါ်မှာလဲပေါ်မှာနော်လဲပေါ်မှာရေဘူးတွေပါလာတယ်ကဲ့ရေအိုးတွေရေတွေခါဟာအဲ့ဒါပိဋ္ဌာကြီးအောင်လူလိမ့်နေတယ်ငိမ့်ငိမ့်နေငိမ့်ငိမ့်နေငိမ့်ငိမ့်နေခေါင်းကိုင်နာခေါင်းကိုင်နာခေါင်းမယန်းနဲ့ငိမ့်ငိမ့်နေရေစားတာပူတာဝမ်းနဲ့မှာပဲတဲ့အဲ့ဒါတခါတဲ့ကုံတွေတွေပါလာတဲ့ရေတွေပဇက်ပေါက်တဲ့ကိုလောင်းထဲတာပဇက်ကပဇက်ပေါက်ကပဲတဲ့အပေါက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဖျားပေါက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်အပြားပေါက်လောက်ရှိတယ်ဗဇတဲ့ရေလောင်းတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဝင်မှာတော့လို့ဒါကြောင့်ပိတ်တာပိတ်တာသူများစတာတောက်တာမပိတ်နဲ့မရင်တိုင်ပိတ်ရင်ပိတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြားဘူးတယ်ဟောတာပိတ်တာဖြစ်တယ်သူများကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့သွားပိတ်ပင်တယ်အဲ့ဒါပိတ်တာဖြစ်ရောအခုသူ့ဗဇသူပိတ်နေပြီအဲ့ဒါရေလောင်းတဲ့လောင်းတဲ့လောင်းတဲ့လောင်းတယ်ပြီးတော့ဝပြီလားမေးတယ်ကုံတယ်ကြီးတွေကဝပြီလားခေါင်းခါနဲ့ရေဝင်လားမဝင်ဘူးဟာဒုက္ခပဲလေလို့ဝင်မညာနဲ့မညာပါဘူးအကယ်၍ဒါရေတစက်ကလေးဝင်ပိဋ္ဌာဘုရားကကြွရပါသေးတာကြိမ်ပြောမယ်ကြိမ်ပြောမယ်မဝင်ဘူးရေတစက်မှအဲ့ဒါဘယ်နဲ့လုံးဝင်မိုးလဲလင်းသွားပြီတညာလုံးရေလောင်းနေတာဒီပိဋ္ဌာကြီးကမိုးလင်းသွားတော့ကုံတွေတွေလည်းရှိတဲ့ရေကုန်ပြီအဲ့ဒါဘယ်နဲ့လုံးမယ်တို့တောက်ဖို့လမ်းတဲ့တော့ရေမကြံတော့ဘူးအကိစ္စမရှိဘူးသွားမှာတဏှာကြီးလောက်နေသာဝတိရောက်တော့မှာဘူးရတယ်ကိစ္စမရှိအကုန်လာလောင်းဆိုတော့လောင်းတာပဲမရသေးဘူးသို့သောပိဋ္ဌာကြီးရဲ့ပဇာထဲရေမရောက်တော့ကုံတယ်ကြီးတွေကမေးတယ်တင့်ဒုက္ခငါတို့ကြည့်ရတာ

ဒီနေရင်ကိုသွားရအောင်ပဲသူ့ဘဝပြောပြတော့ကုံတယ်ကြီးတွေကတနာပြီးတော့ကိုင်းအဲ့ဒီတော့တင့်ကိုတနာလို့ငါတို့ဘလို့လှုပ်ပေးရင်သင်ချမ်းသာရာရမလဲပြောစမ်းမှာငါတို့လှုပ်ပေးသွားမှာပြောဘလို့လှုပ်ပေးရလဲတခြားလှုပ်လို့မရဘူးတဲ့အိမကောင်းမှုကံငါလှုပ်ခဲ့တယ်မကောင်းမှုကံကုံဆုံးသွားရင်တော့၎င်းငါကံကုံသွားရင်လည်းငါချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခတဲ့ဘုံကိုရောက်မယ်ပေါ့ကံမကုံသေးလို့ခံနေရသေးရင်လည်းပဲဖယားသားကျော်တန်ခါတော်တွေကိုပင်ပြီးတော့ဆွမ်းခဲပဲဘောဇင်ချိုးရှင်သင်္ကန်းလူတန်းပြီးတော့ငါ့ကိုရည်မှန်းလို့အမြတ်တမ်းပေးဝေမယ်ဆိုရင်တော့ငါဒီဘဝကနေကျွတ်မယ်ငါသားငါသမီးတွေလည်းဘယောက်ကမှမသိတော့55နှစ်တောင်ရှိနေပြီကဲအဲ့ဒါနဲ့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပိတ်တာကြီးရဲ့ငါတို့သွားအောင်ပဲเนาะအဲ့တော်ဝိထီရောက်တော့ဖယားမြတ်စွာဒီအကြောင်းလျှောက်ပြီးတော့ဖယားကိုလျှောက်ပြမယ်ကောင်းပြီကောင်းပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပိဋ္ဌာန်ကြီးအဲ့ဒီ6ပေးနဲ့ကျမ်းနေခဲ့တယ်ရေးတိုက်ဂုံတဲ့ဒီတော်ဝိထီပြန်ရောက်တော်ဝိထီပြန်ရောက်ပြီးတော့ရောက်ရောက်ချင်းလဲတွေဘာတွေဖြုတ်ပြီးတော့ဂုံတဲ့တအုပ်စုဇေတဝန်ကျောင်းကိုလာပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးဖယားတပည့်တော်တို့လန်ခရီးထဲမှာပိဋ္ဌာန်ကြီးတကောင်တွေ့ကြပါတယ်ဖယားအဲ့ဒီပိဋ္ဌာကြီးရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကဒီလိုပါလို့အဲ့ဒါပိဋ္ဌာအကြောင်းပြောပြတော့ပြီးတော့ဘာလို့ကြလဲဘယေတိုင်အဲ့ဒီကုံတဲ့ရင်အဲ့ဒီမှာ9ရက်တိုင်းတိုင်းဥပုသ္တရင်သီလဆောက်တည်ပြီးတော့အိမ်မပြန်ဘူးတဲ့9ရက်တိုင်းတိုင်းဘယံမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေကိုဆုံးကတ်တယ်ဆုံးကံပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအမြဝေတယ်ရတယ်မရတယ်မသိအဲ့ဒီပိဋ္ဌာကျွတ်သွားတယ်လို့လဲဇာတ်ထဲမှာမပါဘူးဘုရားမင်းကထပ်ကြည့်တယ်ဒီဝိတ္ထုသာကြောင့်ဟောမယ်ဆိုတော့ပိတဝိတ္ထုသာဝကြီးထပ်ကြည့်တယ်ဘဟုဇနေသောတာပတ္တိဖလေဒီတရားကိုနားရတဲ့တန်ဝဋ္ထိပြည်သူပြည်သားဒေသလေတန်ဝေကညာနေပွားလို့ကြွတန်းဝင်ရတယ်လို့ပါတယ်သောတာပန်တဂရဂံဖြစ်ကြတယ်လို့ပါတယ်ဒီပိဋ္ဌာကြီးကြွတော်တယ်လို့စာတမ်းမပါဘူးမတွေ့ဘူးနှောက်ပြန်ကြည့်တယ်ဘုရားကြွများကြွတော်လားမသိဘူးအဲ့ဒါစာတမ်းမပါဘူးဘဟုဇဏေဒေသနာဝသနေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီပိဋ္ဌာကြီးရဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်ဟောပြီးတော့ဒေသနာတော်အဆုံးမှာဘဟုဇဏေသံဝတိပြည်သူပြည်သားတို့ဒီသောတာပတ္တိဖလာတိဟိသောတာပတ္တိဘုရားရှိသူတို့ကိုရတော်မူကြလေကုန်၏ဒီလိုနဲ့တဲ့ဇလန်းကဒီကုန်းချုပ်ထားတာအဲ့တော့ကြွတာမကြွတာသူ့အလုပ်အဲ့ဒါမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ဝိကြီးပြောနေတာကတော်ပြီဒီနေ့ဒီတရားဟာထိတာထိစေမညီစေနဲ့ဗာလဲဘေးသားရဲ့ပုထုဇဉ်ဆိုတာလောဘရှိတယ်ကွပုထုအာယုံကာမဂုဏ်ရှိတယ်ကွသားရှိတယ်ကွသမီးရှိတယ်ကွစီဝါဥစ္စာရှိတယ်ကွထိနေရတယ်မညီဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲမညီစေနဲ့ဘေးသားရဲ့ထိကျင်တော့ထိစမ်းအိမ်ဘယ်နှလုံးရှိတယ်သုံးလုံးရှိတယ်ထိတာမညီနဲ့ရွှေဘလောက်ရှိလဲအချိန်တစ်ဆန့်ရှိတယ်ထိတာလယ်ဘေးကျိုးအောင်ဝဲထိတာဘယေတ္တမညည်စေနဲ့ဗာမဖြစ်စေနဲ့လေညည်ရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ညည်ရင်ဗာဖြစ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီတရားနာကြပြီးတော့အလုံးတော်တရားဖြစ်တဲ့စိတ်ကောင်းဝင်တဲ့သူတော်စင်များအဲငါတို့ထိုံရင်ထိမှညည်လို့မရဘူးညည်ရင်ဒုက္ခရောက်သွားမယ်ညည်တယ်ဆိုတာစွဲလန်းတာညည်တယ်ဆိုတာဗာတဲ့လေသုံးတာသုံးပါမစွဲပါနဲ့ပါတယ်လေဘိသရေသုံးပါသုံးပါရတဲ့ဇီဝပစ္စည်းသုံးပါမစွဲပါနဲ့စွဲရင်ဒုက္ခရောက်မယ်စွဲရင်ပါတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုသီလကုသိုလ်ကောင်းမှုဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးတို့ဒီဘိသတဲ့အာငါတို့ဒီနေ့ဖြစ်တိုင်းနာတဲ့ဘောကနေမညီအောင်ဇီဝဥစ္စာပေါ်မှာမညီအောင်ဒါနနော်ဇီဝဥစ္စာပေါ်မှာမညီအောင်ဒါနခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာမညီအောင်သီလအသက်ပေါ်မှာမညီအောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေကြိုးစားပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ဒီစေတနာဒီမေတ္တာဖြင့်ဒီနေ့ခေါ်တဲ့တရားပေးတိုင်းမဟာဒါနပါဠိတိတိသုတ်တံတရားတဏီပြောရင်ထိတာထိစေမကြီးစေနဲ့ဘာတရားအေးထိတာထိစေမကြီးစေနဲ့လို့အမိပေးထားတဲ့တရားတော်ကိုနာကြရတဲ့ဓမ္မသမဏကုသိုလ်ကံစေတနာ
တရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၈ပါးသီလကျင့်သုံးခံယူစောင့်တည်ရတဲ့သီလကုသိုလ်ကံစေရနာထိုမှတပါဖျားမှုရှိတော့တန်ခါတော်ပေါင်းရှင်ကောင်းတို့အားမောမြလာသွားတော့ဆွမ်းခဲဝဲဘောစဉ်ချိုးခြင်းပြားများနဝကမ္မစေရနာ၃နဲ့ပြန်ထမ်းပြီးတော့လှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကံစေရနာအင်းတို့ပေါင်းအများများလာသွားတော့ကုသိုလ်ကံစေနာပေါင်းကောင်းလို့ကြောင့်မအိုးရမနာရမတင်ရဖြစ်တော့မှအတ္တင်္ဂတတ္တများလာသွားတော့နိဗ္ဗာန်ရွှင်ပြီးမြတ်ကြီးတို့ဒီ

ရေဇသွန်ချအမြဝေလိုက်ကြသောအလုံးလိုက်သောဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတ္တမစ္စယောဟောတုအရှင်ဖယားတပည့်တော်များသည်ကံကို၎င်းဇံဤကျောတရားကို၎င်းယုံကြည်ကြပါကုန်၏ဖြစ်၍တရဏဂုံ၃ပါးနှင့်၈ပါးသော

ပြထမ်း၍လူတန်းကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဒီကောင်းမှုတို့သည်သမီးတော်တို့အတွေ့မဲ့ညာဘုညာဘောဓိညာဤရရာရာကြသောက်ပန့်ကောင်းသည်ဖြစ်ပါစေသာအရှင်ဘုရားယနေ့ယခုပြုပြုတည်းမြတ်ကုသလဤ

0: အစိုးရမင်းအား၎င
1: ်
0: းနတ်တို့တနည
1: ်း
0: အကြံမင်းအား၎င
1: ်
0: းငရဲတနည
1: ်
0: းယမမင်းအား၎င်းဒီကြောင်းတိုင်း၌လောက်လျှောက်၍နေကြကုန်သောကျောင်းဆောင်နာစေတီဆောင်နာအိမ်ဆောင်နာခြံဆောင်နာမြို့ဆောင်နာရွာဆောင်နာတောဆောင်နာတောင်ဆောင်နာသာသနာတော်ဆောင်နာသတ္တမဟာရိတာဝရိန္ဒာသံရှိကုန်သောနမယနာကနာပေါင်းတို့အား၎င်း

ောင်။ญาญญาပါစေ။အမြာဝေဤလုံးလုံးကုန်သောဝေနေရ

ုံသောတပိတော်များဤပေဝေသောအမြကိုရကြကုန်သည်ဖြစ်၍

မေလ22ရက်နေ့နေ့လယ်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကိုရိုနာမြို့ဓမ္မဒုတဝိဟာရအကြောင်းတိုက်တွင်ဟောကြားအပ်သောအကောင်းတွေကိုမပြောင်းစေနဲ့တရားတော်လို့ဒီနေ့ကရကမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စုဝေးမိတဲ့အချိန်ခါမှာဗိတရားကောင်းစဉ်လေးရွေးတာလေကောင်းတွေကိုပြောင်းစေနဲ့တရားမဟုတ်မီတရားမနာမီရှိဥစွာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဖျားရှင်ကိုအတူတကွလက်ဥချီမိုးလို့နမောတတဖျားရှင်ကိုနဲ့ရှိခိုးပူဇော်ကတော်ကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟတောလူမင်းနမင်းမြမမင်းတို့ဤဝစင်ကိုယော

0: မဖောက်မပြန
1: ်
0: တရားမှန်ကို
1: ဆရာမကူ
0: တရားမူဉာဏ်ဖြင့်

အဘဂဝတောဣတရိယဓမ္မယတ္တတိရိကာမတယတ္တမိဘုံ၆တိနေပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအားနမောနမမိရှေခိုးပါဤရှင်ဘုရားနမောနမမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မံကိုလျော့၍ကတော့ယူကျူလက်ဆုံမူကရှေခိုးပါဤရှင်ဘုရားအလုံးဘုရားရှင်ကိုရှိခိုးပြုတော်ပါကိုရနာကြောင်ခုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မရောက်တဲ့ကာလတွက်ကြည့်လိုက်ရင်3နှစ်လောက်ဖြစ်သွားပြီ3နှစ်ကာလအတွင်းအဲ့တော့တနင်္ဂနွေလုံးပေါ့တော့ကိုဗစ်ရောဂါတွေဖြစ်နေတော့အကုန်လုံးကလုပ်ငန်းတွေပုံမှန်မဟုတ်ပဲနဲ့တောင်းနေသွားတာရက်ဆိုင်သွားတာစောက်ဆိုင်ရတာအများကြီးဖြစ်ကုန်တယ်ဘယ်လိုကိုယ်တိုင်လဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကျော်ကနိဗ္ဗာန်ညမှာတရားခေါ်တရားပြနေ့စဉ်နေ့တိုင်းရှိပေမဲ့လို့ဒီ3နှစ်လောက်အတွင်းမှာတရားပွဲကမရှိသလောက်ပဲ။ဟောဒီမင်းဒီလက်ပြန်လာကနေ့တနေ့ကျော်နောက်ပိုင်းနေ့ရက်3နှစ်ရက်2ပွဲ3ပွဲပေါ့ပြန်ဟောခဲ့ခုဒီမှာပထမဆုံးပွဲလို့ပြောရမှာတော့တိပုလေးချင်းကပြန်ဆင်းတဲ့သဘောဟောတာလည်းကြာမနာတာလည်းကြာကြာဘာလို့သတိပြုတ်မိလဲဆိုတော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ခြေနေဒါကအလုံးကမကြုံကျင်လဲကြုံကြုံကျင်လဲကြုံတာပြောင်းသွားတယ်လူနေမှုပုံစံတွေပြောင်းတယ်စီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးနိုင်ငံရေးဘာသာရေးအရေးအရာအားလုံးမှာပြောင်းလဲနေဖြစ်သွားတယ်။ဟော။အဲ့မှာဒီပြောင်းလဲမှုတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကလက်မခံဘဲနဲ့ညှင်းဆန်လို့ရလာလို့ကြည့်တယ်။ဘလို့မှမရအောင်။ဖြစ်ချင်တာလည်းရှိတယ်မဖြစ်ချင်တာလည်းရှိတယ်။ကြိုက်တာလည်းရှိတယ်မကြိုက်တာလည်းရှိတယ်။နောက်ဆုံးဘုန်းကြီးနှလုံးသွင်းလိုက်တာကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားပေါ့။Nothing is permanent. ဘယ်အရာမှမမြဲဘူး။မြဲလား။အသိမှန်တာမမြဲဘူး။ကဲမမြဲခြင်းသဘောတရားကိုတိတိတန်တန်ထင်ထင်ရှားရှားမျက်ဝန်းထင်ထင်အလုံးကိုယ်တိုင်တွေ့လိုက်ကြတယ်။ဒါကြတဲ့လို့ရှိရင်လုံးဝမထင်တာတွေဖြစ်သွားတယ်။ short တောင်မှဖြစ်တာဒီလိုကြီးပါလား။ဒီလိုပါလားဆိုပြီးတော့ထင်မှတ်မထားတာတွေဖြစ်သွားတယ်ဒီတိုင်းတည်ငြိမ်နေမယ်လို့မှတ်ယူထားတာတွေယုံချင်းကိုချက်ချင်းကိုပါဖြစ်သွားပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားလိုက်တာဆိုပြောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့တိပြောင်းတယ်တချို့တစိတ်တတိသားပြောင်းတယ်တစိတ်တစ်ပိုင်းပြောင်းတယ်အရင်တိုင်းမှာပဲလို့ပြောလောက်အောင်တည်ငြိမ်နေတာမရှိသလောက်ကိုဖြစ်သွားတယ်ဟောခက်ကြမ်းကြမ်းလှုပ်လိုက်သလိုပဲဘယ်လိုနိုင်ငံမှာအလုံးသိတာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမျိုးရေးဘာသာရေးအများကြီးပြောင်းသွားတယ်တော့အဲ့ဒီခါမှာလူတွေအနေနဲ့လည်းပါပြားလာဆိုမိုက်ဆက်တွေသူအမြင်တွေပြောင်းသွားတယ်ဒါကိုခွန်ကြီးကသတိထားမိလို့ဒီနေ့တရားဟောတဲ့ချိန်ခါမှာဒီချက်လေးကိုစဉ်းစားမိလို့တရားလေးတစ်ပုဒ်ယူလိုက်တာ
အောင်လာတွေကိုမပြောင်းပါစေနဲ့နော်ကောင်းတာတွေမပြောင်းဘူးအစဉ်ပြေမှုတွေကြုံတယ်အစဉ်မပြေမှုတွေကြုံတယ်မပြောင်းရတယ်အစိတ်တွေပြောင်းသွားတယ်နောက်ကနူးညံ့တဲ့စိတ်တွေကြမ်းတမ်းတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေမတိမ်မွေးမချောမွေးတော့နော်ထိစက်မခံနိုင်ဘူးဆက်ဆံရေးတွေအဆင်မပြေတာတွေရှိလာတယ်အမြင်မကြည်တာတွေသဘောမတူတာတွေမကြည်နပ်တာတွေတော့ဖြစ်လာကြတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေမှာတခုဘုန်းကြီးသတိပေးတာဘာလို့ကောင်းတာတွေပြောင်းမသွားဘူးတော့ကောင်းတာတွေမပြောင်းစီချင်ပြောင်းလဲမှုကတော့မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှိမယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြောလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားဘယ်လောက်ရှိလဲသူတော်ကောင်းစိတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲတရားဓမ္မဘယ်တိုင်းတားထိကိန်းအောင်နေလဲဆိုတာစတ်တတ်တာလို့ဒီလိုဘုန်းကြီးမြင်ပါတယ်เนาะမပြောင်းမလဲပဲနဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်အတိုင်းနေနိုင်တဲ့သူဟာသူတော်ကြီးကိုချီးကျူးစရာပေါ့သူတော်ကြီးချီးကျူးစရာဖြစ်တယ်ကိစ္စဆန်ရေးတွေအစင်မပြေတော်လူမှုပေါင်းခြင်းမနေ့တူကဆက်ဆံရတယ်တိမခန့်နိုင်မှုတွေများလာတယ်များလာတယ်ကဲအဲ့ခါမှာစိတ်ကဗာစိတ်တွေဖြစ်လာတော့ဒေါသစိတ်ဖြစ်လာတာများတယ်ဒေါသစိတ်တွေဖြစ်လာကြစိုင်းဝေးရည်ကြက်တဲလာတယ်ကျင်းမြောင်းလာရှားဖွေရခက်တဲ့အလုတ်ကင်တွေရှားပါတယ်ကိုရလိုမှုလောဘစိတ်တွေများလာစင်ပြေမှဖြစ်မယ်စင်ပြေမှဖြစ်မယ်နောက်စားစီရရှိမှဖြစ်မယ်နေစီရရှိမှဖြစ်မယ်အခြေခံလောကချက်တွေမှာတော့မပြည့်စုံလာသေးပေါ့အမြင်တွေကကြားနေရတယ်နောက်အိုးတွေအိမ်တွေပျက်စီးတယ်ဆုံးခွာတယ်ထွက်ပြေးရတယ်ပြစ်ကြခတ်ကြတယ်တတ်ကြဖြတ်ကြတယ်မနှင်းမြို့စရာတွေ့ကြုံလာတဲ့အချိန်ကစိတ်မှာနော်ဒီလိုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကဘုန်းကြီးတို့မှာအနည်းနဲ့များတော့ဖြစ်မှာဒါဖြစ်လေဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့အချိန်ဒီဖြစ်ကိုဖြစ်ကြမဲ့အနေထားပေါ့ဒီနေထားမှာဘုန်းကြီးတို့ကသတိပြုဆင်ခြင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှလုံးသွင်းနိုင်ပေါ့နှလုံးသွင်းနိုင်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တတ်သလဲဆိုတာလေးကိုเนาะဘယ်လိုအချိန်မျိုးမှာဘယ်လိုနှလုံးသွင်းနေဆိုတာလေးနှလုံးသွင်းနေတယ်ဆိုတာလေးကိုဖျားရှင်မိတ်ထားပူတဲ့စကားပေါ့စိတ်ကိုကောင်းတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ဝိပရိနတစိတ်တဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့စိတ်မဖြစ်စေနဲ့လို့ဘုရားရှင်မိကြတဲ့စကားရှိတယ်ကောင်းနေတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ဖောက်ပြန်မသွားစေနဲ့ဒါဘုရားမိတဲ့တိကျပြောလို့ရှိရင်နာကောပနေဝစိတ်တဝိပရိတံစိတ်တဟောတိဆိုတာကောင်းနေတဲ့စိတ်ကိုချင်းနေကောင်းတစ်ခုပေါ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့စိတ်ကိုမဖောက်ပြန်သွားစေနဲ့မပြောင်းလဲသွားစေနဲ့ဆိုချင်တာပုံမှန်ကောင်းနေတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ဘက်ကိုမသွားနဲ့ပေါ့မသွားနဲ့ကြုံမိမယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့မသွားအောင်မလုပ်အောင်မလုပ်ထိရတယ်ထိသိရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုနေတယ်အလူတန်းနေကြတယ်သီလဆောက်ကြတယ်တရားနာတယ်တရားကျင့်တယ်အခုကြိုးစားပြီးတော့မရရတဲ့နည်းနဲ့เนาะဓမ္မသဘင်တရားပွဲတွေမြေပြင်မှာမကျင့်ပါနဲ့เนาะအွန်လိုင်းနဲ့ကျင့်ပါအွန်လိုင်းနဲ့တရားနာတယ်အွန်လိုင်းကဘလော့ဒီကိစ္စအွန်လိုင်းနဲ့တရားထိုင်တယ်အွန်လိုင်းနဲ့စိစက်တာတွေမင်္ဂလာဆောင်တာတွေတော့ရှိတယ်เนาะအွန်လိုင်းကတော်တော်အသုံးဝင်လားဟုတ်လားခဏရကဈေးရောက်နေအွန်လိုင်းနဲ့လှူတယ်အွန်လိုင်းနဲ့ညသူကနဲ့သူအစဉ်ပြောင်းတော့စူးစမ်းပြီးတော့ဖန်တီးကြတာပဲဒါတဘာဝဒီတိုင်းနေမလားဆိုလို့ရှိရင်နေလို့မရဘူးကိုကုသိုလ်ပြုကျင်တဲ့တရားနာတယ်ဆရာတော်အွန်လိုင်းရဟောပဲဆိုရင်နာပါပဲတရားကျင့်ကျင်တဲ့အွန်လိုင်းကနေတရားပြတဲ့သူရှိရင်လေးလာသိယူပြီးတော့ကျင့်ပါဒါပါဖြစ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပါလို့တာတော့ဆောက်ရှောက်နေဆောက်ရှောက်နေကဲဒီလိုမှမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ကပါဖြစ်မျောသွားတယ်အနိဋ္ဌာယုံလေးအမင်္ဂလာလေး
ဒုစရိုက်တွေမကျေနပ်မှုတွေအဆင်မပြေမှုတွေကဲဒီပေါ်မှာမျောပြီးတော့စီစဉ်သွားရင်မတိမတာမတိပတာနဲ့စိတ်ကောင်းကနေမကောင်းတဲ့စိတ်ပြောင်းသွားလို့ရှိရင်ညက်တာလားရှုံးတာအဲအရှုံးကြီးရှုံးသွားတာပဲနော်လုံးတဲ့လုံးထိုက်တာတွေလုံးနေရမယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုထိန်းနေရဘလို့ခြေနေမျိုးမဆိုဘလို့ခက်ကာလာမျိုးမဆိုကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့တည်ဆောက်နေရမှာအဲဘာလို့อ่ะဟိုညိုတရားကျင့်မှုတွေသူတွေကြီးပဲတရားကျင့်တဲ့အချိန်ကမသတိထားကြည့်ပေါ့တရားကျင့်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းမှတ်မယ်အာယုဘောပါစိတ်ကိုထားပြီးတော့ဒီပေါ်မှာပဲရှိနေအောင်ထိမ့်သိပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသပ်ရှုမှတ်နေရတာဘာလို့ညာထိမ့်နေရတာထိမ့်နေအခုပဝန်းကျင်အချိန်ဒီပေါ်မှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဘာလို့အောင်မထိမ့်ရထိမ့်ရဒီစိတ်လိုလိုက်ပြီးတော့မတော်အောင်စိတ်လိုလိုက်ပြီးတော့မတော်အောင်ထိမ့်ရလူခြင်းလောဘဖြစ်လာတယ်လူခြင်းလောဘဖြစ်တယ်လောဘတော့ထူးဆန်းနေတော့ပြည့်စုံတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တာပဲမပြည့်စုံတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တာပြည့်စုံသူလည်းဖြစ်မှာပဲမပြည့်စုံသူလည်းဖြစ်မှာအာမပြည့်စုံလို့စားစရာမရှိသူကစားစရာလူခြင်းနေဒါအချိန်ကလောဘချက်ဆိုရင်မလို့လူခြင်းတက်မဲ့မှုကတော့နည်းနည်းများတော့ပါမှာနော်လူတယောက်ဖြစ်လာလို့ရှင်စားရွေးရင်းနေလူခြင်းတာအပြည့်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီထက်မကဆိုးရလာတဲ့လူချင်းတောင်းတမှုတွေတော့ပါလာမှာပဲ။ချမ်းသာတဲ့သူကလည်းပဲသူလုပ်ငန်းကင်ကနေဆိုပြီးပြောင်းပြန်ကြိုးစားမယ်စသည်ဖြင့်သူတို့လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်ခါမှာမသင့်တော်တာလေးတွေမပါအောင်ပေါ့။မဖြစ်သင့်တာလေးတွေမဖြစ်အောင်ခွင်းလို့ပြန်ထိန်းပြီးတော့ပြုပြန်ကောင်းတဲ့စိတ်လေးကိုမပြောင်းသွား။တော့တဏှာစရာတွေ့ရကြုံရတယ်ကရုဏာတွေတက်ကြ။အဲပေးကမ်းလှူဒါန်းခြင်းကြတယ်ပေးလှူကြတော့ပညာအချင်းနေစိုးတွေနဲ့တွေ့ကြုံတယ်ဒီချင်းတွေမကြိုက်ဘူးတော်လှန်ကြတယ်ဒါဖြစ်မှာရှိမှာအရှိနေဖြစ်နေတဲ့အချင်းတွေပေါ်မှာကိုကတရားသမားနဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရှုမြင်တတ်ရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်တော့ပြောင်းမသွားကောင်းတဲ့စိတ်ကပြောင်းမသွားအဲ့ကိစိုးချင်းနေစိုးဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေမလို့မှမထင်တော့နကယောဂါဆိုတာဟိုတော့ကြာဘူးငငယ်တော့ကစာရိပုတ္တေဖတ်ဖူးတဲ့လူကြီးတွေပြောတာကြားဘူးတယ်အဲဝါယောဂါတို့ကြောက်ယောဂါတို့နော်အဲနောက်အဲရောအသေးသန်နေဖြစ်ကြတေချာကြေးကြတော့ပျောက်သွားတာကဲအခုလည်းဒီယောဂါကုသယောဂါဖြစ်လာတကဘာလုံးဖြစ်လာထင်ကုန်မထင်ဘူးတလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်အခုမျက်စိအောင်မြင်လိုက်ရတော့မဟာတကယ်ဖြစ်တာပါလားတကယ်ဖြစ်တတ်ပါလားတကယ်တည်တတ်ပါလားလို့เนาะမြင်ရတွေ့ရအဲ့ဒါလည်းပဲတစ်ချိန်ကြလို့ရှိရင်လူတွေကစူးစမ်းမှုနဲ့ပါဖြစ်တော့ပျောက်သွားမှာအချိန်ကာလတစ်ခုကြလို့ရှိရင်ကာယောဂဆိုတာသူကနိုင်သွားမှာအဲ့နောက်တစ်ခုလာရင်တော့လည်းတကယ်တက်စူးစမ်းပေါ့ဒါကမပြီးဆုံးနိုင်တဲ့တိုက်ပွဲတွေပဲတိုက်ပွဲတွေပဲတခုဘုန်းကြီးအဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကြာအခုဒီတကယ်တကမတွေဒီလောက်မပြောင်းမလဲမြင်ရတာတော်တော်ကျဉ်တ်เสียပါဟုတ်လားကဲဒီမှာအများကြီးသုံးနှစ်လောက်မတွေ့ပါဘူးလို့ဒီနေ့ပြန်ဆုံးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ဆုံးကတ်တဲ့အချိန်ပြန်ဆုံးရတယ်။ဟောဒီဒကမကြီးတွေဒီဒကာကြီးတွေကျန်ကျန်မာမာနဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တွေပြုနိုင်နေပါလားကုသိုလ်တွေပြုနေကြပါလား။အရင်တော့လိုပဲမပြောင်းမလဲကောင်းမှုတွေပြုနေကြတာပဲလို့ဝမ်းသာပါတယ်။ဝမ်းသာစရာမကောင်းလား။ပြောင်းတာတော့ပြောင်းသွားတယ်မပြောင်းသင့်တာတွေမပြောင်းမဲနဲ့ကျန်ခဲ့တယ်။ဒီဘုန်းကြီးလည်းကြည့်ပေါ့ဘုန်းကြီးရောပြောင်းလားမပြောင်းလားပိန်သွားတယ်။ဒါလည်းပြောင်းသွားတာပေါ့။မပိန်သွားတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘုန်းကြီးကဒီ diabetes ကိုထိရင်ထိရင်နဲ့စားတော့လျှော့ဆေးတွေလည်းသုံးဆိုတော့ဆရာဝန်တွေရင်မှန်းတဲ့အတိုင်းပေါ့သူကတော့သုံးလေးနေဆိုဝေးကကြလာမယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းကြသူကတော့ဝန်သားတယ်တော်ရဲ့အခုလက်ရှိပေါင်140ပါနော်ဒီကလည်းကျတော့ကျမ်းပါပါတယ်ဖြစ်ပြက်လက်လက်တော်တော်လက်လက်တော့နေရတယ်ပေါ့ခေတ္တကပြင်ပကမြင်ရတဲ့အခြေအနေတွေပြောင်းသွားတယ်ခုပဝန်းကျင်အခြေအနေတွေလည်းပြောင်းသွားတယ်နော်တချို့တက္ကသိုလ်မတွေအရင်ချာတွေပေါ့မပြေမှာအဲဆုံးရှုံးသွားတယ်ကွယ်လွန်သွားတယ်
ဆရာတော်ကြီးများပြန်တော်မူသွားတယ်စသည်ဖြင့်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိကြတယ်နော်စီဝါရေးတွေကျဆင်းသွားတယ်ဒီလူမှုရေးတွေကတိုင်းလို့မလှုပ်ရှားနိုင်ကြဘူးမသွာလာနိုင်ကြမလှုပ်ကန်နိုင်ကြလူတန်းတွေမလှုပ်ဖြစ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးတို့တရားမဟောရဘူးတရားစကားနေမဖွင့်ရဘူးအခုမှပြန်စတော့ဘာပြန်မလဲပြန်စလို့ရပါပြီစဖို့အားယူနေတော့ဘုန်းကြီးကဒီရောက်တော့ကဲဒီမှာပဲနည်းနည်းအခြေကျအောင်လုပ်လိုက်အောင်မယ်လို့စဉ်းစားတယ်ပြန်သွားလို့ရှိအားလုံးပြီးရင်တော့မှအခြေကျပြီးသားပေါ့နောက်ကျောင်းသားတွေဒီလကုံတရက်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ပြန်စမှာပါနော်သူလုပ်ငန်းတဲ့သူတာဝန်ခွဲဝေပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြပါလိမ့်မယ်ဒီကျောင်းမှာလည်းလုပ်စရာတွေရှိလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးထင်ပါတယ်နော်ဘာလို့လုံးပြစ်ထားတာကြာပြီ။ဘာမှလည်းတည်တည်ကြကြပြီးပြင်းပြင်းမလုပ်ဖြစ်သေးတော့လုပ်စရာတွေများပါလိမ့်မယ်။တွားစရာတွေလည်းများပါလိမ့်မယ်။ Substrate တွေကလည်းလူတို့တရားပွဲတွေစသည်ပြင်နေကြတာရှိတော့ဘာပြေမလှည့်မလို့အမေရိကန်လှည့်လိုက်ဖို့နော်ငြိမ်းလို့နေလို့မရဘူးပေါ့။အမေရိကန်မှာလှည့်ပြီးတော့တွားဖို့ State တွေရဖို့အပေါ်ကြီးမှန်းနာပါတယ်။နော်ဒီအချိန်တွေကကိုယ်ရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေတွေကနေပြီးတော့အကောင်းကြီးမပြောင်းဘူးကုသိုလ်စိတ်တွေမပြောင်းဘူးကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေမပြောင်းဘူးကုသိုလ်ရည်ရချက်တွေမပြောင်းဘူးအခုဆက်ဆံရေးတွေအဆင်မပြေကြဘူးအလုပ်ဘဝအခြေပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာဒေါသတွေဖြစ်ကြစိတ်တွေမထိန်နိုင်ကြသီးမခံနိုင်ကြကဲအဲ့လိုဖြစ်ကြတဲ့အချိန်ခါမှာဘုန်းကြီးတို့ကဒေါသကိုဘယ်လိုအောင်ထိန်ရသောတာထင်ရမယ်သောတာထင်ရမယ်စိတ်ကိုစိတ်ထဲမှာမကျင်တတ်ပေမဲ့လို့မကျင်တတ်တဲ့အထိပောက်ကွဲမသွားပဲနဲ့เนาะစိတ်ရဲ့အစင်ပါရင်ခြေချခြေဖြတ်ပြီးတော့နှုတ်ကိုမရောက်လာအောင်ထိနှုတ်ကနေပြတော့ကြံ့ကြံ့တန်းတန်းရင်းရင်းသီးသီးဆဲဆိုတာတို့ပြောဆိုတာတို့မသိတော်တဲ့အသုံးသုံးကျန်တဲ့ရိုင်းဆိုင်တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေပြောဆိုတာတော့မဖြစ်အောင်ထည့်ရမယ်။ထည့်ရမှာပဲ။ကဲနှုတ်အဆင့်ရောက်လာလေကျွလုံမိလေဘုန်းကြီးတို့ကခုထိလဲရောက်မဖြစ်အောင်မလုပ်အောင်မလို့ထည့်ရမှာပဲ။ထည့်ရမှာ။အဲ့ဒါအဆင့်အဆင့်ထိနေတယ်။ထိနေတာဒီငကိုမူလကိုကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမပြောင်းအောင်ထိနေတာ။ကဲငကိုတွေကစိုးနေတဲ့သူကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည့်စိတ်မပြောင်းအောင်မလားပြောင်းအောင်မလား။ဆိုးနေဆိုတော့မပြောင်းထိန်လို့ဖြစ်ဘူးเนาะငါတို့ကဒီတိုင်းပြောနေကြတယ်ဒါလို့လုံနေကြပဲဆိုပြီးတော့မပြောင်းလို့တော့မဖြစ်ကောင်းတာတွေမပြောင်းဘူးမကောင်းတာတွေကိုဘာလို့အဲအဲ့ဒါတော့ဒါလို့ဖြစ်ပြောင်းနေခြင်းမှာဘုန်းကြီးတို့ကအကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြောင်းတာတော့ပြောင်းတယ်လက်မခံခြင်းလဲပြောင်းမယ်လက်ခံခြင်းလဲပြောင်းမယ်အဲပြောင်းနေခြင်းကဘာဖြစ်အောင်ကြိုးစားအကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားแต่มันก้าวหน้าดีชี้နေเลยဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့ออกมาတော့ပြောင်းလဲသွားအောင်調査ရမယ်ถ้า調査มาဒါမကောင်းမသိတော့မဖြစ်သင့်ခေတ္တကိုก้าวหน้าအောင်သိတော့အောင်ဖြစ်သင့်အောင်ဝိုင်းဝန်း調査ဖြေရှားအထောက်အမှာก้าวတဲ့ဘက်ရောက်အောင်ပြောင်းမယ်မก้าวတဲ့ဘက်ရောက်အောင်မပြောင်းမနေမယ်เนาะပြောင်းလဲပြောင်းလဲမှုတွေကရင်းစံလို့မရလို့ရှိပဲပဲရအောင်သွားကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားပေါ့ညကောင်းတဲ့ဘက်ကိုကြည့်ပေါ့ကဲဒါမလုပ်နိုင်ကဲကိုဗစ်ကာလဆိုလို့တရားဓမ္မရဲ့ထိတွေ့တရားမဟောနိုင်ပုံမှန်လက်စင်ဖွင့်နေကြတရားစခန်းနေဖွင့်လို့မရဖွင့်လို့မရအဲ့တော့ဘုရားဘာပြောင်းလိုက်တော့ဆိုလို့ရှိစာရေးကိုဗစ်ကာလမှာဘယ်မှမသွားတော့เจ้าမှာထိုင်ရတော့ကွန်ပျူတာနဲ့စာရေးစောက်သုံးလောက်ဖြစ်သွားတယ်။အခေါင်းလိုက်တာလို့အရင်ရေးမယ်ရေးမယ်ဆိုပြီးတော့အကျန်းရေးထားတဲ့စာတွေလင်းကဆယ်နှစ်မှတ်စုတွေစုထားတာတွေကြိုးစားပြီးတော့စိတ်နှိပ်ပြီးတော့ရေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်စောက်ဖြစ်ရောက်သွားတယ်။ဟောနေရာကနေရေးတဲ့ဘက်ကိုဘာလုပ်လိုက်တော့ပြောင်းလိုက်တယ်။အဖုန်းကြီးပြောင်းလိုက်တာ။အဲခန္ဓာကြောင့်မှမကြည့်နိုင်ဘူး။ကျောင်းပေါင်းချင်းအတပြပမှန်နေပြင်စင်စရာတွေစိုက်ပြိုးစရာတွေပြောင်းလဲစရာတွေမလုပ်နိုင်အောင်အားအားလို့ရှင်ချန်နေရှင်ဘယ်နေကြည့်
စိုက်ပြိုးတယ်။ပြည်လောင်းနဲ့ပေါင်းတင်တယ်။ဖဲတဲ့နဲ့ပင်ဖဲရှေ့တဲ့ပင်ရှေ့ရွှေ့တဲ့ပင်ရွှေ့။အများကြီးပြောင်းသွားတယ်။အကောင်းတာပဲလို့ဒါအချိန်ရတော့တော့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့နေရတာကဲမသွားပဲပဲလို့ကိုယ်တည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမပြောင်းလား။အဲကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်တဲ့ကျမ်းမာရေးတွေလည်းတင့်တော်တဲ့လမ်းလျှောက်ဖြစ်တဲ့စိတ်ချမ်းသာတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့။ဒါအချင်းနေပေါ်မှာဘုန်းကြီးတို့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှာရှင်နေတရားကတော့ရောက်သွားပြီအားတို့ဟောနေကြမဟောလို့လှုပ်ရှားမရှိဘူးတရားပြနေကြတော့မပြရလို့လှုပ်ရှားမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးရှိတဲ့အလုပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရှာချလုပ်ပေါ့ဟုတ်ဘူးလားကဲအခုဒီမှာခါရင်းလို့စုဝေးပြီးတော့မနေရကဲအခုတော့ပြန်စုနေတကောင်းတဲ့ဘက်ပြောင်းလာတာမစုဝေးမနေရတဲ့အချိန်ခါလဲမနေရသလိုဘုန်းကြီးတို့တွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေကြတာပဲတက္ကသိုလ်မတွေတရားနာတွေလှူတွေတန်းတယ်ကုသိုလ်ပြုတယ်တရားကျင့်တယ်လုပ်ကြတာမစုဝေးလို့ရလာပြီဆိုတော့လေရလာတယ်အလျောက်ပေါ့ကဲအခု20အစိတ်ဘုန်းကြီးတို့ကုစုမိတယ်ကဲလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လနှစ်လဆိုစုလို့ရလားမရပါဘူးအမရအချိန်ကောင်းပဲနော်ချင်းကကောင်းလိုက်တာပြောင်းသွားတယ်ကောင်းလာပြီဒါပြောလို့ရလားဒါလည်းမရသေးဘူးနော်တိတ်တော့စိတ်ချလို့မရသေးမရတော့ဘူးဆိုရင်တခါတမျိုးပြောင်းလာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဒါလိုပဲသွားမှာဒါလိုပဲသွားမှာကို့မူလရှိနေတဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့ကာယကံကောင်းတဲ့ဝစီကံတော့မကောင်းဘက်ကိုမပြောင်းအောင်ထိပြောင်းထင်းရမယ်ပြောင်းထင်းရမယ်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့အပေါ်မှာတည်ငြိမ်နေအောင်စိတ်ကိုထားဖို့ကြိုးစားရမယ်ဘယ်ပေါ်မှာတည်ငြိမ်တာကောင်းလဲကောင်းတဲ့အပေါ်မှာတည်ငြိမ်အောင်အဲကောင်းနေတယ်ကောင်းနေဆိုတာကတော့ကောင်းမကောင်းဆိုတာကတော့ဒီအခြေခံတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကအထူးသင်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်ကောင်းနေဆိုတာဘာကိုပြောကုသိုလ်ပေါ့ကောင်းနေဆိုတာဘာမကောင်းဘူးဆိုတာပါ။အဲ့ဒါတော့သိပြီးသားနေပါပါ။သိပြီးသားပါ။ကလေးတွေတော့မှမသိရင်သိအောင်မလုပ်ပြရ။သင်ပေးနေတာ။ဒါကောင်းတဲ့အမှုကိစ္စကောင်းမှုခေါ်တယ်။လှုပ်တင်တယ်လှုပ်ကောင်းတယ်လှုပ်ရမယ်။ဒါမကောင်းတဲ့အမှုကိစ္စမကောင်းမှုခေါ်တယ်မလှုပ်တင်ဘူးမလှုပ်ရဘူး။နော်။မကောင်းမှုကောင်းမှုမကောင်းမှုကောင်းတဲ့အပေါ်မှာတည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားမကောင်းတဲ့အပေါ်မရောက်သွားအောင်ကြိုးစားဟုတ်ဘူးလားကဲဒါအခြေခံကြဆုံးပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်မိတ်သွားတဲ့အခြေခံချက်ကလည်းဘာလို့ပြောတော့ကုသိုလ်မှန်သမျှဖြစ်ပါစေကုသိုလ်မှန်သမျှဖြစ်ပါစေအကုသိုလ်မှန်သမျှမဖြစ်စေနဲ့စိတ်ကိုဖြောင်းထားကဲဒါတကယ်ကိုခြေခံကြဆုံးဒီအတိုင်းဒီဩဝါဒအဆုံးအမကိုလိုက်နာနိုင်ရင်ဘုရင်တော်ပြေသာတော့သူတို့ပြည့်စုံပြီလို့ပြောရမယ်အဲကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေပြောင်းလို့ဖြစ်ပါစေအဲဘယ်ချင်းနေမစိုးဘယ်ချင်းခါမစိုးဘယ်နေရာမစိုးဘသူနဲ့မစိုးဘာမစိုးပေါ့ဘာဖြစ်ရမလဲကောင်းမှုဖြစ်ရမယ်မကောင်းမှုကြတော့ဘယ်အချိန်မဆိုမဖြစ်စေနဲ့ဘယ်သူနဲ့မဆိုဖြစ်စေနဲ့ဘာကြောင့်မှမဖြစ်စေနဲ့တော့ဟောဒါကတော့ဒီလိုအချိန်မျိုးပေါ်ကတော့ဒါလုံးလိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးမကောင်းတဲ့ဘက်ကမသွားစေနဲ့ဟာဘယ်သူကြောင့်ကတော့ဒါလုံးဖြစ်သွားဆိုတာမျိုးမရှိစေနဲ့ဘယ်အကြောင်းကြောင့်ကတော့လုံးနေတာဆိုတာမျိုးစင်ကြီးမပြီးနဲ့ပေါ့ဘုရားစကားတကယ်လိုက်နာလို့ရှိရင်ဒီသုံးချက်သာဘုရင်တော်ပြိဿတတိထားပြီးတော့လိုက်နာတော်တော်ပြည့်စုံတယ်နော်မကောင်းမှုမှန်သမျှလုပ်နဲ့ကောင်းမှုမှန်သမျှလုပ်ပါစိတ်ကိုအားဖြူစင်အောင်ထားစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားငကူမူလားကဖြူစင်နေတဲ့စိတ်သည်လောဘပဲရောက်သွားရင်ဖြူသေးလားမဖြူတော့မဖြူတော့လူကျင်လောဘတွေတိတ်များလူကျင်လောဘတွေတိတ်များဘသူဒုက္ခရောက်ရောက်တို့အဆင်ပြေပြီးတာဘသူတွေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ပြည့်စုံရင်ငါတို့ချမ်းသာရင်တို့အောင်မြင်ပြီးတာပဲကဲဒါ
ကောင်းတဲ့စိတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်ပဲเนาะမကောင်းတဲ့စိတ်တယောက်တလေเนาะလူပေါင်းများစွာတနင်္ဂနွေလုံးတကဘာလုံးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘသူနဲ့မဆိုသူ့အကြောင်းပြုသူ့ဒုက္ခဆင်းရဲစီပြီးတော့ကိုယ်ကချမ်းသာဒုက္ခရယူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ပြိတ္တယူသိမ့်လားမယူသိမ့်လှုပ်သိမ့်လားလှုပ်သိမ့်လှုပ်ရင်မကောင်းဘူးပဲလှုပ်ရင်မကောင်းဘူးပဲဒါမကောင်းတော့ကိုလိုချင်လိုပါကြောင့်ကိုတက်မဲ့မှုကြောင့်ကိုပိုက်ဆိုင်လုံးမှုကြောင့်အများဒုက္ခရောက်သွားတယ်ကောင်းနေတဲ့စိတ်ကနေမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပြောင်းသွားတယ်မဖြူတော့စိတ်ကမဖြူတော့ကဲကိုမကျင်နဲ့ဘူးမကျင်နဲ့ဘူးအတချင်းဖြတ်ချင်းနဲ့ရက်ဆက်ချင်းနဲ့တော့မတော်ပြရားလုပ်ချင်းနဲ့ဒီငုံမူလကောင်းနေတဲ့စိတ်ကနေမကောင်းတဲ့ဘက်ရောက်သွားဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တိုက်တော့ဖြူရနေပြီးတော့မဖြူတော့လားမဖြူတော့စိတ်ကိုဖြူအောင်ဒါစိတ်ကိုဘာလို့ရမလဲဖြူအောင်ထားမှာပါဖြူအောင်ထားစိတ်ဖြူအောင်ထားဆိုတော့စိတ်ဖြူရင်ပြီးရောကျန်တာဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့လည်းမဟုတ်သေးဘူးနော်စိတ်လည်းဖြူရမယ်လုံးတင်တာလေအားလုံးတင်တာတော့လုံးရမယ်ဆက်ဘုန်းကြီးကစိတ်ဖြူအောင်ထားဆိုတော့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုဖြူမယ်ဒီတော့မဆိုမဖြစ်ဘူးဒါကတော့ကုသိုလ်ဘာလို့ရလုံးအောင်အကုသိုလ်ရှောင်အောင်ဒါတော့ပါဒီသုံးချက်တော့ဒါပြန်ချိန်ဆကြည့်ပေါ့အကုသိုလ်မှန်သမျှမလုပ်ဖို့ကုသိုလ်မှန်သမျှလုပ်ဖို့စိတ်ကိုပြောင်းထားဖို့ကဲထိမ့်သိမ့်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားပြောပြရင်တော့လောဘမဖြစ်အောင်ထိမ့်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိမ့်မောဟမဖြစ်အောင်ထိမ့်ရမယ်ကဲပင်ကိုစိတ်သည်စင်ကြယ်ပင်ကိုစိတ်သည်ဘာဖြစ်တော့စင်ကြယ်ပါဗျာစင်ကြယ်ပုံမှန်စိတ်ကကောင်းနေတာအဲ့တော့မလောဘဒေါသမောဟကင်းနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကဘာဖြစ်လဲ။ကောင်းတာဖြူတာပေါ့။တိတ်ဖြူနေတာပဲ။ကဲလောဘဒေါသမောဟတွေဒီစိတ်ကိုအယောင်ချေလိုက်တယ်။ယောင်ဆိုးလိုက်တယ်။သူတို့ဝင်လာတာနဲ့စိတ်ဖြူစင်နေတဲ့အပေါ်မှာအယောင်တစ်ခုခုတော့တက်ရောက်သွားတယ်။တက်ရောက်သွားတယ်။အလွန်တန့်တဲ့အဝတ်ပိုင်းဖြူအဝါနဲ့ပဲထိထိအနီနဲ့ထိထိအပြားစိမ့်နဲ့ပဲထိထိဘာနဲ့ထိဆက်ထိဆက်အယောင်မဖြစ်တော့ပြောင်းတယ်။တော့အဲ့လိုပြောင်းသွားတာဒီကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုမပြောင်းအောင်ထိန်။နော်ဘုန်းကြီးပြောချင်တာဒါပါ။ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဘာဖြစ်တော့မပြောင်းအောင်ထိန်ရမယ်။ပြောင်းရင်လည်းပဲဘယ်ဘက်ကိုပြောင်းအောင်။ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသာပြောင်းအောင်။ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းကောင်းမကောင်းကိုလည်းပဲသိရမယ်။哦ပါတိရမယ်အေးအဲ့ဟာတော့သေချာသိတဲ့နေထင်တာပဲသူကကောင်းမှန်မသိမကောင်းမှန်မသိမကောင်းတာကိုလည်းကောင်းတယ်ထင်ကောင်းတာကိုလည်းအဲ့အဲ့အလွန်များတယ်အဲ့အလွန်များတယ်နော်မကောင်းတာကိုသူကဘာထင်တော့ကောင်းတယ်ထင်တယ်ကောင်းတာကြတော့မကောင်းဘူးထင်တယ်ကောင်းလည်းမသိကောင်းလည်းမသိကောင်းမှန်မကောင်းမှန်လည်းမသိဘူးအဲ့ဆိုးလိုက်တာဆိုလိုက်တာအဲ့ဒါအဆိုးဆုံးပဲတော်တော်ဆိုးတယ်လို့ဘုန်းကြီးဝေဖန်ခြင်းတယ်သူကကောင်းမှန်မကောင်းမှန်တော့မသိရင်တော့သွားပြီကြောက်စရာကြောက်စရာလူတယောက်မှာအကောင်းဆုံးမှမသိလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှကောင်းကျိုးဆိုတာဖြစ်ဖို့မလွယ်တော့ခဲရင်သွားပြီကောင်းတာကောင်းရင်ကောင်းမှန်သိရမယ်ဆိုရင်ဆိုမှန်သိရမယ်အဲ့ဒီလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းတဲ့အတိုင်းထိနိုင်ရမယ်မကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းပဲကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းရမယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲကောင်းနေရင်တော့ဘက်ပြောင်းစရာလိုလား။မကောင်းရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ဘက်ပြောင်းရမှာမကောင်းရင်တော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်း။မကောင်းတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပြောင်း။မကောင်းတဲ့အခြေအနေကနေကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာအောင်ပြောင်း။ဒါအကောင်းဘက်ကိုသွား။ကောင်းဘက်ကိုသွား။မူလကဘာဖြစ်နေတော့အရင်ကောင်းနေ။အရင်ကောင်းနေစိတ်ကလောဘဒေါသမောဟကင်းနေလို့ရှိရင်ကောင်းနေ။မကောင်းတဲ့ကိလေသာဝင်လာတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ကိုလက်ခံရပါလားပယ်ရမှာပယ်ရမှာနော်ဒါလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ရောဘုန်းကြီးတို့ကတရားကျင့်ဖို့ရောနှစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်အောင်မြင်သွားအောင်ပြောပေးတာတရားကျင့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့
တရားကျင့်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကဒီခန္ဓာပေါ်ရှုမြင်သုံးသက်တဲ့အခြေအနေကိုအမြင်မှန်ရအောင်မကြိုးစားအောင်လားကြိုးစားရတယ်ကဲကျင့်နေဆိုတာဘာဝတိကတော့အမြင်မှန်ရဖို့ကဲအမြင်မှန်ရဖို့ဆိုတာအမှန်အမှန်မှမသိတဲ့သူကအမြင်မှန်ဆိုတာဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးတော့မဖြစ်နိုင်ဒါတော့သိရဒါဒီအယုံကအမှန်ဒီအယုံကအမှန်ဒီရှုပုံရှုနေရအမှန်ဒီရှုပုံရှုနေရအမှန်ဟဲ့ဒါမှသိမှသာလို့ရှိရင်သူအမှန်လမ်းကြောင်းမဟုတ်လျှောက်ဖို့ခင်းရင်တယ်ခင်းရင်တယ်တော့ဒါတရားနာတယ်သင်ယူတယ်လေ့လာတယ်ဖတ်ရှုတယ်မှတ်သားတယ်ဆိုတာဘာလို့အမှန်သိဖို့အမှန်သိဖို့တရားကျင့်တဲ့အချိန်ကမှလည်းအမှန်သိဖို့လောကနေထိုင်တဲ့အချိန်ကမှလည်းအမှန်သိဖို့မြတ်စွာဘုရားတရားဘုန်းကြီးတို့လောကုတ္တရာတသက်သွားမယ်ဆိုလေသွားလို့ရတယ်။အဲလောကီဘက်ကိုဆွေးယူအသုံးချမယ်ဆိုလေချလို့ရတာပဲ။နော်အလုံးပြည့်စုံအောင်ဟောတဲ့တရား။ကဲကိုလိုက်မမီလို့ညံမမီလို့ရှိရင်ရှိမယ်။နားမလည်လို့မသုံးတတ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ပြည့်စုံတဲ့တရား။ပြည့်စုံရင်တဲ့တရားဆိုတာကိုဉာဏ်မီရင်ဉာဏ်မီသလောက်သိရင်သိသလောက်အကျိုးများတယ်။ဘာလူလီသေးမရှိလူလီသေးမရှိအပြစ်ပါလောကနဲ့ဆက်ဆံရင်မှာဘုန်းကြီးတော်ကပြောတဲ့ဘုရားဆုံးမှာပေါ့ကောင်းတာတွေမပြောင်းစေနဲ့ပြစ်ပါလောကဆက်ဆံရင်မှာတုံးလို့မရဘူးလား။ကဲဒီသူနဲ့ပေါင်းနေတဲ့သူကလူကောင်းလူကောင်းကိုယ်တည်းလည်းကောင်းတယ်။ကဲသူနဲ့ဆက်ဆံရင်ပြောင်းတယ်လားမပြောင်းနဲ့ဒီတော့မကောင်းလူကောင်းမဟုတ်ဒီလူကောင်းမဟုတ်သူ ਨੇ ပေါင်းမိပေါင်းမိတော့ငါဒီတိုင်းပဲဆက်ပေါင်းနေမယ်ဆိုပြီးတော့နေရမှာလားပြောင်းမှာအေးအဲ့အမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အတေယနသဗလန္တပန္တိတနိစပြောနေတာဒါတွေလေဒီစကားတည်းမှာထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားလို့မရဘူးလားအေးဆက်ဆက်စဉ်းစားရင်ဖြစ်တာစစ်တာကောင်းတာကိုမပြောင်းအောင်မပြောင်းကောင်းတာကိုမပြောင်းစိတ်ကိုလည်းကောင်းတဲ့နေရာနေပြီးတော့ပြောင်းမသွားအောင်ကဲလူကိုလည်းကောင်းတဲ့နေရာနေပြောင်းမသွားပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုလည်းကောင်းတဲ့နေထိုင်အနေပြောင်းမသွားဟုတ်လားကဲပတ်ဝန်းကျင်နေထိုင်ကောင်းနေတယ်အဲတည်ဆုံးတယောက်ကဖြစ်လို့ဖြစ်စည်းလုံးလို့ပြစ်စည်းသွားတယ်ကဲအဲ့အပြည့်တိုင်းနေရာမလားကောင်းအောင်ပြန်အောင်ပြန်မှာပဲဒါဘုန်းကြီးတို့ကကောင်းအောင်ပြန်လုပ်ရမှာနော်ကောင်းအောင်ပြန်လုပ်ရမှာကဲအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးတွေကိုသဘောပေါက်ထားလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မသည်လောကရေးရလဲတုံးလို့ရတယ်လောကုတ္တရာလဲတုံးလို့ရတယ်ကဲနောက်ဆုံးတရားကျင့်တဲ့စီမှာတုံးလို့မရဘူးလားတရားကျင့်တဲ့စီမှာလဲတုံးလို့ရလားကဲတရားမှတ်တယ်ရှုတယ်စိတ်ကတည်ငြိမ်နေတယ်ကဲတည်ငြိမ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေသားရှုမှတ်လို့ရနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းမှလားငြိမ်ရမှာဘလုံးမှရှုမှတ်လို့မရဘူးဘလုံးမှနှလုံးသွင်းလို့လည်းမရဘူးဒီလိုနေထိုင်ပြီးတော့ရှုလို့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တိုင်းဆက်နေရမှာလားပြောင်းမှာအဲ့ဣရိယာပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းခဏခဏခွင်လို့ပြောတယ်ကိုရှုမှတ်လို့ရရင်မပြောင်းနဲ့ရှုမှတ်လို့မရရင်ပြောင်းသင့်တဲ့အချိန်ပြောင်းတရှုလို့မရဘဲနဲ့ပီတီဒုက္ခခံနေတာမျိုးတော့တိုင်းတာတစ်ခုကြုံလုံပြီးတော့နေရတာမျိုးကြတော့လက်ခံနိုင်စရာမရှိပြောင်းသင့်တဲ့အချိန်ပြောင်းမှာပြောင်းသင့်တဲ့အချိန်ပြောင်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုကြောင်းသွားမယ်နော်အခြေခံအကြဆုံးဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတ်ကိုကောင်းနေရအောင်မယ်ဘုန်းကြီးပြောတာကောင်းတာတွေမပြောင်းစေနဲ့ကောင်းတာတွေမပြောင်းစေနဲ့အခုမကောင်းတာတွေရှိရင်တော့ဘာလုပ်ရအောင်ကောင်းတာတွေကိုတော့မပြောင်းစေနဲ့ခါတိုင်းလိုတရားနာတာတွေပြောင်းအောင်မလားမပြောင်းစေနဲ့စုပြီးတော့လူကြတန်းကြဆုံးကကြကုသိုလ်ပြုကြပရိယကြပထမရကြပြောင်းအောင်ပါလားမပြောင်းနဲ့ဒါတော့ဆက်လုပ်အောင်ပါဒီတိုင်းပဲဆက်လုပ်အစုပေါင်းပြီးတော့တရားနာကြတရားကျင့်ကြတရားထုတ်ကြတရားဓမ္မတွေဆွေးနွေးကြပေါ့ပြောင်းအောင်ပါလားကဲအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲမဲစုပြီးတော့တရားထုတ်ရမယ့်အချိန်စုတရားဆွေးနွေးရမယ့်အချိန်စုစကားများစုစားနေကြရဆိုတော့ဘာလုပ်ရမလဲဒီအရောနည်းနည်းပြောင်းအောင်မနော်အဲ့ဒါတော့မဖြစ်ဘူးဟလားကောင်းတာတွေတို့စုပြီးတော့လုပ်နေရတယ်ဒါတော့မပြောင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီချိန်ညီတော်ကဘုန်းကြီးအကြောင်း
ဒီ၃နှစ်ပြန်မြောက်တဲ့ကာလစုပေါင်းပြီးတော့တရားနာကြတရားမှတ်ကြအဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြန်ရောက်လို့တော့မလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောင်းပါလားဘုန်းကြီးမပြောင်းပါနဲ့ဘုန်းကြီးရောက်လို့ဆိုပြီးအာနာပြီးတော့မလုပ်ပဲမနေနော်ရင်တော့တော့ကြောင်းရောက်ရင်တရားမှတ်ကြမယ်ဆိုကဆိုစားပြီးတရားမှတ်ကြမယ်ဆိုတာရှိဆရာတော့အာနာလို့ဆိုပြီးတော့မလုပ်ပဲတော့မနေပါနဲ့အာနာစရာလို့လားမေခွန်းတော်သားလေးဘုန်းကြီးဟုတ်လားခေတ္တလေးကဆက်လက်လုပ်ခံရမှာဆက်လက်လုပ်ခံရမှာအချိန်နေပေးလာတာနဲ့အမြလုပ်ကြရမှာဆိုကြအခုပြန်ပြီးတော့စလာနိုင်ပြီပေါ့နော်ပြည်တွင်းမှာလည်းစလို့ရပြီပြည်ပမှာလည်းစလို့ရဒီနိုင်ငံမှာလည်းတော်တော်များများခန္ဓာတွေစလာကြတယ်စလာကြတယ်ဘယ်လိုတွားခဲ့တဲ့အဲဘီယန်နမ်တက်ဆက်ပတ်ပွဲတွေဆိုလူတော်တော်များတယ်ဘယ်လိုပဲတွားနေကြတန်ခါတွေလည်း180လောက်ရှိတယ်။တော့လူလည်း1000လေးပါလောက်ရှိမှထင်တယ်။အများကြီးပဲ။တို့လည်းစကြတယ်။ကဲဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာလည်းတဖြည်းဖြည်းတော့စကြမှာပေါ့နော်။ကျောင်းတကြီးတွေပြန်လုံနိုင်နိုင်ပြီ။ဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းတွေလည်းပြန်ပြီးတော့စဖို့အားယူလာပြီ။တခြားကျောင်းတွေလည်းစကြတော့ပါ။ဒီတိုင်းနေရာမှာလာစူးစားလောက်ရမှာပဲ။အကိကမကောင်းလို့စီးပွားရေးမကောင်းလို့ကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးလို့စင်ကြီးပေးလို့မရဘူး။စီကြည့်တာအမေရိကန်မှာပဲကြည့်တာမဟုတ်ပုံမှန်ပြည်လည်းကြည့်တာပုံမှန်ပြည်ပဲကြည့်တာမဟုတ်အမေရိကန်မှာလည်းဘယ်ရောက်ရောက်တူတူပါပဲနော်ရောက်ရောက်တူတူအပြည်နိုင်ငံသွားသွားဒါအလုံးခံစားရတာအလုံးခံစားကုန်စည်လုံးတွေမြင့်ကျမကြီးတွေသတိထားရတယ်လူမှုရေးတွေတော့ညော့ပါသွားတယ်မမြင်ရမတွေ့ရမဆုံးရဒီကိုဗစ်ကာလတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းကားတော်တန်ခါရဲကျမကြီးချိန်ပြီးတော့ပိတ်ထားတယ်နှစ်လလောက်ကျောင်းထဲသူတွေပဲမြင်ရဘယ်သူမှအဲ့ဒါဆိုတော့မရှိခြံကားပါဘုန်းကြီးပိတ်ထားဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်တရားကျော်150တန်ခါးတွေကျမ်းမာကြီးထိခိုက်မှာစိုးလို့စာသင်စာချပြတ်မှာစိုးလို့တကယ်လို့မရဘူးတောင်းမှန်တာလေတော့အဝေးရပဲလှူပါဆုံးကတ်တာလဲအရင်ပြုတ်လိုက်ပါပေါ့ကျောင်းထဲဝင်ဝင်ပေးရနေတိုင်းနေတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေတရားဝင်တွေသွားလူပေါင်းများစွာထောင်ချီတွေ့နေရတဲ့သူတွေကတရားမှမမြင်မတွေ့အောင်စဉ်းစားကြည့်ရတခါလေကျန်ကဒါအကျေချုပ်များကြနေတာလားနော်ကိုချန်ဝင်တဲ့မှာကိုနေလှုပ်ရှားလို့ရသွားလို့ရတယ်ပေါ့ဒါမှပြည်လူတွေတိတ်မတွေ့ရပြည်ကိစ္စတွေလည်းမလုပ်ရဆိုတော့အကျေချုပ်ကြတယ်ဆိုတာဒါလူပဲထင်တယ်လို့ဟုတ်လားနော်တချို့အိမ်တွေမှာဟောဆိုတော့အကျေချုပ်ကြတာမျိုးဆိုဒီလိုမနေမှာဘူးဟုတ်လားကဲကိုယ်တယောက်ထွက်ကြတော့လားတကဘာလုံးလားမွေလေးလူတိုင်းလူတိုင်းကြတာအားငယ်စရာမရှိဘူးနော်ကိုယ်ခန်းကိုယ်နေကိုယ်အိမ်ကိုယ်နေပဲဘယ်မှသွားဟုတ်လားကဲဘာဒါတွေကမစင်းစားမိကြုံဝင်လို့လေဘုန်းကြီးတို့ပြိဿထင်တာလားတခါမှမထင်ဘူးဘယ်ဟိုတော့ကနေ့တိုင်းတရားပွဲတွေများတော့ကပြန်စင်းစားမိတယ်တော့များလိုက်တာလို့တနေ့တနေ့นี่ชื่อตะเหมี่ยตั้วจินแล้วตั้วไม่ตั้วจินแล้วตั้วบ่นี่ก้องแล้วตั้วนี่ไม่ก้องแล้วตั้วจุติมิแล้วยัดเดียวอกลงฟิตหลุดท่าล่ะสรอกปี้ปี้ท่าเลยสรตั้วก็ตั้วสิทธิ์ดิอาจารย์เปิ่นมั้นน้าไล่ให้ก้องมาไม่ตั้วให้ก้องมาแล้วเจ้ามีๆเจ้าชาได้มาตะยะตะลีเตียวก็ถ้าดิเป็ดเลยสรุปเนี่ยเนาะไม่เปียวก้องไม่สู้ก้องบ่ไม่จังก้องไม่สีก้องสิทธิ์ดิวนตาเลยนี่น้าพี่สรุปแล้วหรอนั่นสิทําไมไม่ติดมันตาเปี่ยวตัวแกอะคูเนเน3เนตะโลน้าได้คาจ้ะတော့ไม่เปี่ยวတော့โหตั้วจินตะโลดีตั้วจินตะโลเนาะตีลาพวกพ่อยังพิซซ่าชื่อตาจ้าบาเอทายตั้วมาพิซซ่าย่อมามั้ยสรอกมาควอรันทีนอ่ะ9เยตโต9เยตโตสรอกอะล่ะแลตีไม่คันจินคนเนี่ยตั้วควอรันทีนเนี่ยมา9เยตตั้วเนี่ยมาสรอกไม่ลาผิดสรอกทายอ่ะช่อไล่ตาควอรันทีนตะเย็บบ่ยาวเลยชิงฮอดควอรันทีนตะเย็บနေရမယ်နောက်ရစထွက်လို့ရပြီပေါ့အဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးထွက်လာတယ်အဲ့တော့ April 22ကစထွက်တာစနေစတဲ့ဒီ American Visa တိုင်းဟောင်းသွားပြီးတော့စုံစမ်း Fountain Board ဒီ interview လုပ်ပေါ့နှစ်ပတ်နေခဲ့နှစ်ပတ်နေခဲ့အပြင်အဲ့တော့မှပြီးပြင်းပြင်းအပြင်ထွက်ဖြစ်တယ်ကိုဒီကို9ရက်နေရာရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့
22 ဆိုတော့18ရက်လောက်ရှိတခြားတွားစီရသည်မိတ်ဆွေပေါင်းတင်တွေတရားပွဲတွေပင်လာတာ state 10ခု12ခုလောက်ရှိတယ်တော့တွားလိုက်ပြန်လိုက်ရှိတော့ရှိပါတွားလိုက်ပြန်လိုက်ဆိုတာနီးတဲ့နေရာတွေဘုန်းကြီးတစ်ဆက်တည်းတွားမယ်ပေါ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်ကြာရင်လည်းကြာအဲဒီတစ်ပတ်ဆယ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ပြီးတမလင်္ကာရဲ့တစ်ပတ်စသည်နေပြန်တွားပေါ့အဲ့လိုတော့မှန်တာပါလေနော်မသွားတာ3နှစ်ဆိုတာတူးချပြီးတော့တူးချပြီးတော့သွားမှာသွားတယ်ဆိုတာလည်းတို့လည်းတရားလေးပါလေနားတယ်ပေါ့ဟိုပြေးကြွလဲဆရာတော်ကြီးဖူးရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဆရာပါပါဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အားပေးတဲ့အနေနဲ့ကျောင်းနေမိတ်ဆွေတွေတက္ကရာမတွေပြင်ပိတ်တာကိုသွားဖို့ဘုန်းကြီးကြိုးစားပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အဲကြောင့်ဒီမှာရှိပဲနောက်ပတ်အစူစားမှာဖြစ်လို့ရှိရင်တော့တရားဟောပြမယ်နော်ပြီးရင်၄ရက်နေ့ဂျွန်လ၄ရက်အစပြီးတော့ခရီးထွက်ပြပါမယ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်တော့ကြာအောင်ပဲပေါ့နောက်ဆုံးလက်ကပ်မယ်တက္ကရာမတွေအဲ့ဒါတော့လည်းသိခံပြီးပေါ့နော်နှစ်ပတ်သုံးပတ်ပြီးမှပြန်ကြွလာတဲ့ချိန်ကျမှပြင်ဆင်ပေါ့ဒီမှာကပ်ပြရကောင်တော့စီးရင်နေလှုပ်ထားပါတယ်အမှဘုရင်ကြီးသွားမဲ့ရက်တွေလည်းသူဆွဲခိုင်းနေအလုံးတရားအစဉ်ပြရမို့စီစဉ်နာမှာဘုန်းကြီးမရှိဘူးဖြစ်နေလို့ရှိမကောင်းအကျိုးပြီးတော့တစ်ဖြတ်တစ်ဖြတ်ဘုန်းကြီးအတိပေးထားပါမယ်ဘေးရက်ကဘေးရက်တော့ရှိမယ်ဘေးရက်တော့မရှိဘူးပေါ့အလုံးအစဉ်ပြရနော်အလုံးအစဉ်ပြရကဲကိုဖြစ်နိုင်သလောက်ရနိုင်သလောက်ကိုကြိုးစားကဲဘုန်းကြီးတို့လည်းကြိုးစားမှာပဲတရားတော်မတွေလည်းကြိုးစားမှာလက်ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်တွေဒီမကောင်းဘက်ကိုရင်းသွားရင်တော့မှကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြန်ရအောင်တဲ့မှတ်ပြီးတော့ပြုပြင်ရမယ်ကြိုးစားမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နိုင်အောင်ပြန်လုပ်ရမယ်မရတဲ့အခွင့်အရေးတွေရအောင်ပြန်ယူရမယ်ကဲတကူရှိပြီးသားကောင်းနေတဲ့အခြေအနေနေထားနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမပြောင်းသွားအောင်ဘာလုပ်ရမလို့ဆောက်ရှောက်အဓိကကတော့ဘာလို့ဆောက်အောင်မလဲစိတ်ကိုဆောက်ရှောက်ပါဘာလို့ဆောက်ရှောက်ကောင်းတဲ့စိတ်လေးပြောင်းမသွားကောင်းတဲ့စိတ်လေးပြောင်းမသွားဟုတ်ပြီလားကောင်းတဲ့စိတ်လေးပါဖြစ်တော့ပြောင်းမသွားအောင်ဆောက်ရှောက်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတွေမပြောက်ပြက်သွားအောင်ဆောက်ရှောက်အောင်ငါစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းတွေကရှိတော့ရှိတယ်အခက်ကာလချင်းလေးကျန်းတဲ့အနေထားလောကရန်တော့စင်မပြေမှုဒါရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့လည်းစိတ်ကောင်းတွေတခါလေးကြားလို့ရှိရင်ပြောက်သွားပြန်ဆောက်ရှောက်အေးလောကလည်းကောင်းကိုလည်းကောင်းပေါင်းခြင်းလည်းကောင်းတိုင်းပြည်လည်းကောင်းကမ္ဘာလည်းကောင်းအလုံးကောင်းအောင်ဘာလို့မလို့ဆောက်ရှောက်ပြရမယ်ဘုသူ့ကိုဆောက်မှာစိတ်ကိုဆောက်ရှောက်ကိုယ်စိတ်ကိုဆောက်ရှောက်လောဘဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုလောဘမဖြစ်အောင်ဆောက်ရှောက်ပါဒေါသဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဒေါသမဖြစ်အောင်ဆောက်ရှောက်ပါမောဟဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုမောဟမဖြစ်အောင်ဆောက်ရှောက်ပါမာနဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုမာနမဖြစ်အောင်ဆောက်ရှောက်ပါဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်ဆောက်ရှောက်ပါဟုတ်လားကဲဒါတွေကသတိတန်းစင်ရင်စရာတွေပဲလောဘတွေများတာလည်းမကောင်းဒေါသများတာလည်းမကောင်းမောဟများတာလည်းမကောင်းမာနဒိဋ္ဌိတွေများနေတာလည်းမကောင်းကဲမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဆိုတာတွေကိုသိရင်အဲ့ဒီဘက်ကိုစိတ်မရအောင်မလုပ်အောင်လို့ဆောက်ရှောက်ပါနော်ကောင်းနေတဲ့အချိန်ကြီးကောင်းနေကိုမပြည့်စည်သွားအောင်ဆောက်ရှောက်ပါမပြည့်စည်နဲ့အဲမပြောက်စည်နဲ့နော်များများလိုအပ်တာဘုန်းကြီးထင်တယ်မေတ္တာများများပို့ကြပါနော်မေတ္တာများများပို့ကြပါအလုံးတတ္တဝါတွေကျမ်းမှချမ်းသာစေဖို့နှလုံးသွင်းပါနော်ကျမ်းမှချမ်းသာစေဖို့နှလုံးသွင်းပါကေယောဂဝိညာတက်ကပါအမြဲဆုံးပျောက်ကင်းပါစေလို့နှလုံးသွင်းရတဲ့တချို့ဖြူနဲ့

လိုလားပဲတော့ဘယ်ချင်းမျိုးမဆိုလိုအပ်နေဒီစိတ်ဒီဘုန်းကြီးတို့မှာအရင်တည်းကမရှိဘူးလားဆိုရင်ရှိတယ်တကယ်လို့များပြောင်းလဲပြီးတော့ပျောက်ပြက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သတိထားဖို့တော့ဟိုဘက်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးရောက်မသွားဖို့ပြန်သတိထားရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်အဓိကတော့ဘာစိတ်တော့သူတော်ကောင်းစိတ်ဘာစိတ်ခေါ်တော့ကဲသူတော်ကောင်းစိတ်ထားကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတွေကမြဲအောင်ထားနိုင်မှဘာဖြစ်မလဲသူတော်ကောင်းဖြစ်မယ်နော်သူတော်ကောင်းဆိုတာဘာစိတ်ရှိလို့လဲသူတော်ကောင်းစိတ်သူတော်ကောင်းမှသူတော်ကောင်းစိတ်ပျောက်သွားရင်သူတော်ကောင်းဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ဘူးနော်သူတော်ကောင်းစိတ်မရှိရင်သူတော်ကောင်းဆိုတာရှိလားမရှိတော့ဘူးနော်သူတော်ကောင်းစိတ်ကဒီလူပေါ်တည်တာလားစိတ်ပေါ်တည်တာစိတ်ပေါ်တည်တာကိုယ်စိတ်ကသူတော်ကောင်းစိတ်ရှိနေချင်းသူတော်ကောင်းပဲသူတော်ကောင်းစိတ်မရှိတဲ့ချိန်မှာကိုကငါသူတော်ကောင်းမဲ့လို့ပြောလို့ရလားအဲ့အဲ့ဒါလေးပဲနော်အဲ့အဲ့ဒါလေးပဲကိုယ်စိတ်ပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့ကိုသည်လူကောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လူဆိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လူကောင်းလည်းဖြစ်နေတယ်လူဆိုးလည်းဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ဘူးလားကဲတနေ့တည်းမှာလာမှအခုကောင်းတော့ကြမကောင်းမရှိဘူးလားကဲအခုတရားနာတဲ့ချိန်ကောင်းတော့နေကြမကောင်းမရှိဘူးလားအဲ့ဖြစ်နိုင်တာပဲဖြစ်နိုင်တာနော်အရင်ကမကောင်းအခုကောင်းသွားတယ်ကိုမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တာပဲအများဆုံးစိတ်ကပြောင်းလဲနေပြောင်းလဲစိတ်ကြီးပဲပြောင်းတာလားကဘာကြီးလည်းပြောင်းနေတာကဘာကြီးလည်းပြောင်းနေတာနော်ပေါင်းကျင်လည်းဘာဖြစ်နေတော့ပြောင်းနေတာအဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုသတိထားရှင်းရှင်းပြီးတော့ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်ကောင်းနေမပါသွားဘူးကိုယ်ကုသိုလ်စိတ်တွေပါမသွားဘူးသတိပြုပါရှင်းရှင်းပါလို့အဓိကနေနဲ့ဘုန်းကြီးဟောပါတယ်အလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ပြားကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေ

ဘုရားဗျာရှင်ရဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးတဲ့နောက်ကျင့်ခဲ့တဲ့ဓာတ်တော်မူတော်တွေပေါ့နော်ဆွေတော်ရွှေခဲလို့ဓာတ်တော်များကတစ်လုံးတစ်ခါကြီးကျင့်ခဲ့ပါတယ်ဒီဒီတော်ကြီးတဆူတဲထားတို့စီတော်ကြီးကိုဘိက္ခုနီမတွေဒီနေ့သွားဖူးမြော်ကြတော့ကြဖူးမြော်ကြရင်ယဟနာထေရီမာကြီးတစ်ပါးကအရှိကံဒီမတော်တဆချီဆက်မိတဲ့အတွက်ပဇတ်ထက်ကနေတလိချွဲကနေအပြင်ကျသွားတယ်။ဇီရင်ကဇီရင်ပြင်ပေါ်ကတလိချွဲကနေကျသွားတာကိုဒီယန္တာထေရီမာကြီးကလည်းမသိလိုက်ပါဘူး။မသိတဲ့အတွက်ဇီရော်ကိုလှက်လှက်ပြီးဖူးမြော်ကြတော့ကြတယ်။အမ္ဗပါဠိရဲ့အလောင်းလျာဖြစ်တဲ့ဘုက္ခဏီမာလိကနောက်ကလိုက်လာတော့ဘာပြောလဲ။ဘယ်ပြည်သားမကဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ခွဲခန်းကြီးတတွေးတွေထွေးသွားရသလဲ။ဘာလုပ်လိုက်တာလဲ။ပကြီးကကြက်တစ်ချက်ရင်းဆွဲလိုက်တာပဲ။ဒီတော့တကယ်တမ်းတလိတ်တွေမတော်တဆကြက်သွားတယ်ဘေကုဏီမကြီးကသူပြောတဲ့အတိုင်းပြည်သာမဖြစ်သလား။မဖြစ်ဘူး။သူသာဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။အဲ့ဒီဘဝကနေနေပေါင်းနောက်နေချီပြီးသူဖြစ်ကျင်ထားတဲ့သီလဓမ္မတွေပညာဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကသူ့ကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဒီဘိက္ခုနီမကြီးကိုပြမခဲ့တဲ့ဝစီဘေဒကံကငရဲကိုရောက်အောင်သူ့ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဒေဂန်နိကလာနော်ငရဲကနေကျွတ်လာလွတ်လာပြန်တော့လေနောက်ဆုံးခုအမ္ဗပါဠိယဟန္တာထေရီမဖြစ်တဲ့ဘဝအထိဘဝပေါင်း200ကျော်ဇက်တိုက်ပြီးဒီသာမပဲဖြစ်ရတယ်စဉ်းစားကြည့်ကြပြောလိုက်တာကစကားတခွန်းပဲနော်ဒီစကားတခွန်းပြောတဲ့အချိန်ကမှတလောက်တော့ဘာကြောင့်အကျိုးပေးရတယ်လဲမင်းညာကပြောဖို့နည်းနည်းလေးမိသွားတယ်အဲ့ဒီလိုသူတို့ဘာကိုပက်ပက်ဆက်ဆက်ပြောဖို့ရန်ကြံစည်စိတ်ကူးတယ်ပြောဆိုနေတယ်ပြောဆိုပြီးတဲ့အခါပြန်သတိရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှအကုသိုလ်စိတ်စိတ္တစိတ်စိတ္တနာတွေများစွာဖြစ်တယ်မျိုးစိတ္တမီလျာတွေရဲ့အတွင်းမှာနန္တရားတို့မြေဒီကလေးတသိမ့်မကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဆောင်းအားရှိခြင်းကြောင့်သူတို့ဘာကိုရဲရဲဆက်ဆက်ပက်ပက်ဆက်ဆက်ပြောလို့တဲ့အကုသိုလ်ဒေါသပြန်ထန်းနေတဲ့အကုသိုလ်ဇောစိတ်အစဉ်ဒီဟန်လေးဝူတီပေါင်းများစွာဖြစ်နိုင်တယ်။အဲဒီဝူတီတွေကအံအံပြိဝနေတဲ့အကုသိုလ်ဇောစေတနာတွေကအပေမှာပဋိသင်္ဍေချုပ်ပြီးရှင်းအောင်မှန်ဆန်ရထားတဲ့အံအံအနည်းငယ်ပြော့နေတဲ့အကုသိုလ်စေတနာတွေကခုလိုလူ့ဘဝမှာလူလာဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာမိရဇာမဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လာပြီးတော့အကျိုးပေးသီစရဏတစ်ခုကဘဝကိုဘဝတစ်ခုကိုပြိသန်တွေကြိုးပေးနေတဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ပြီးတော့သူပြောလိုက်တဲ့တမိမိကြားတယ်ထားတော့တစ္ဆကမှာဂရေတိမကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့နန္တရားရဲ့စွမ်းအားရှိခြင်းကြောင့်တမိမိလောက်အတွင်းမှာအကုသိုလ်ဇောစိတ်စေရဏတွေဒီဘလောက်ဖြစ်သွားမလဲ။မကြီးမတွေ့နိုင်အောင်များလိမ့်နော်။အကြိမ်မြန်9မိနစ်လောက်မြန်ရန်ဖြစ်နေကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့နေကြမလဲ။ဟမ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်။ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလား။သိကြဖို့ကောင်းတယ်ဒါယောက်ျားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တဝန်းနဲ့တူမကျင်တတ်လို့ရံဝဲစပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟမ်ပါဇက်ထဲရှိတာတွေအကုန်သုံးချလိုက်တာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ဒီဖြစ်စီမဟုတ်ဒီဖြစ်စီပဲဒီတော့ဦးဇင်းတို့စိတ်တက်တင်ကိုမိမိတို့ကမကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုမလိုလားဖြစ်ဘူးဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နော်နောက်ထုံးတစ်ခုကတော့ဥစဉ်တို့ယဟန်တော်ဘက်ကထုံးလေးတစ်ခုပါပဲကပိလယဟန်ဆိုကြဆိုနော်ကာသဗ္ဗဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကသူကစန္ဒပိဋကယဟန်တော်တစ်ပါးဖြစ်တယ်ဇာမေပုထ္ထခဲ့တဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးလည်းဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့မိခင်ကလည်းဘိက္ခုနီမသူရဲ့ညီမတိုးကလည်းဘိက္ခုနီမပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းသာသနာနောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကပညာမန္တိပရိယတိမန္တိထက်တန်ပြီးတော့ဘာရင်းဖြစ်လာလဲဓမ္မကိုအဓမ္မလောက်အဓမ္မကိုဓမ္မလောက်ပြီးတော့ယဟန်နေနဲ့ငင်းခုန်ပြီးဆင်းရဲတယ်။ဆင်းရဲလိုက်တဲ့အတွက်ဒီအကုသိုလ်ကံကသူ့ကိုအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်တင်လာတော့ငရဲ့ဘုမြဲကနေကြွတ်လာလွတ်လာတော့ဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်လောက်ကြတော့ဘာဖြစ်လာသလဲခင်းကမြစ်ထဲမှာငါးတကောင်ဖြစ်လာနော်အဲဒီငါးကို
ပိုက်ကွန်နဲ့မိပြီဆိုကြစို့တငါတကနေအယောင်အစင်းကြည့်လိုက်တော့ငါကရွှေရောင်လိုတောက်နေတတိအဲရွှေရောင်လိုတောက်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီငါရဲ့ဗဇက်ကထွက်လာတဲ့အနံ့ကျတော့အမတန်ပုတ်တဲ့အနံ့ဖြစ်နေအဲ့ဒါတတိကရတုကဒီငါကိုလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့နောက်ဆုံးဒီငါရဲ့ဂုံအကြောင်းအရာကမြတ်စွာဘုရားရွှေရောင်အထိပေါက်ကြလာတယ်ဘုရားရှိတော်အထိရောက်လာတယ်နော်ဘုရားရှင်ကဒီငါရဲ့အတိတ်ဇာကြောင့်လေးကိုအဲ့ဒီခါမှာပြန်ပြီးတော့ဟောပြတယ်။ယံပဏ္ဏတောဒီကရတံဗုဒ္ဓဝဇ္ဇနာဝါစေတိဗုဒ္ဓသစ္စကုဏံကထေတိတတနိတံဒေနအိမံသူဝနာဝနံပတိလဘိသောထကပိလယဟန်တိဒီကရတံနိမိတံရာရှင်မြတ်စွာသောအချိန်ကာလတို့ပါလို့ဗုဒ္ဓဝဇ္ဇနံကတ္တဗာဘုရားရှင်ဤတရားစကားတော်ကိုယံဝါစေတိအခြင်းပို့ချတော်မူ၏ဗုဒ္ဓသာသတ္တမျိုးဖျားရှင်ဤလီကုဏံကုံကျေစုစကားတော်ကိုကထေးသည့်ဟောကြားပြတာဆွဆုံးပါတော်မူ၏တတ္တထောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံဤနိဗ္ဗာန်တည်း၌အကျိုးဆက်ကြောင့်သူဝနာဤမသောဝနာဝနံဤရွှေအစင်းနှင့်တူတဲ့အရေအစင်းကိုပတိလည်းပြီးရရှိကြလေပြီကပိလငါးဒီရှင်စင်းနဲ့တို့တဲ့အယောင်အစင်းရရှိခဲ့တာကဘာကြောင့်လဲနိမိတ်သန္တရာရှင်မြတ်စွာသောအချင်းခါကလပါလို့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားစကားတော်တွေကိုပို့ချပေးခဲ့တယ်။စာကြဘုန်းကြီးအဖြစ်နဲ့ပေါ့နော်သူတို့ဘာတွေကိုစာပေကျမ်းဂန်ကြီးကိုပို့ချတင်ကြပေးခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးကြီးတော်ဒီကိုလည်းနိမိတ်သန္တရာရှင်မြတ်စွာသောအချင်းခါကလပါလို့ဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှပြတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကြီးရဲ့စွာအံ့ကြောင့်ရွှေစင်းနဲ့တို့တဲ့အစင်းကိုရရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ယံဘေကုဏဧကောတကပရိဘာတကဟောတိဒေနတမုခတောဒုက္ခတောဝါယတိဘေကုဏယဟန်တို့အာယံဧကောတကပရိဘာတကအကျဉ်းဆယေတချင်းချောင်ချင်းချောက်တက်တဲ့ဇဂါလီဟောတိဖြစ်ခဲ့လေသည်ဒေနထောကြောင့်အတ္တထောကပိလယမုခတောကံခန္ဓွင်းမှဒုက္ခတောမကောင်းတဲ့ပုံနဲ့အနေတဲ့မကောင်းတဲ့ပုံနဲ့အနံ့သည်ဝါရဲ့အတိလန်၍ထွက်ခဲ့လေ၏ကပိလယဟန်ကြီးရဲ့ကပိလငါးကြီးရဲ့ဗဇက်ကမကောင်းတဲ့အနံ့ထွက်တာကဘာဖြစ်လို့လဲယဟန်ကြီးကိုဆဲရခဲ့တယ်ချင်းချောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသို့ကံနေကြသူ့ရဲ့ဗဇက်ကနေပြီးတော့အပုဏ္ဏနေထွက်နေတယ်ဒုနဲ့ဒုမျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောရင်အနံ့မခံနိုင်တော့အပုဏ္ဏရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ဘူးကြလိမ့်မယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါပဲကြမ်းတမ်းနဲ့ဖရုဒ္ဒဝါစာစကားတွေကိုတစ်ဖက်သားနားမခံနိုင်အောင်ပြောကြခဲ့မိတဲ့အတွက်ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတော့တချို့ကဒီကံကြီးကိုတော့လုံကျုခဲ့ပြီဆိုတာခံမလို့မရဘူးလားညာနေနော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ကရှင်စင်းနဲ့တူတဲ့အစဉ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်မလဲစိတ်ထားဖြူးဖြူးစည်စင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားစကားတွေကိုတစ်ဖက်သားကိုသွန်သင်ပြတာဆွဆုံးမှပြဖို့လိုတယ်ဟောကြားပြတာပြဖို့လိုတယ်မကောင်းတဲ့အနတ်အသက်တွေကိုအလိုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲသူတော်ဘာတွေကိုကြမ်းတမ်းခက်ထန်နေတဲ့ဇာကမျိုးနားမဝင်နှိမ်လောက်တဲ့ဇာကမျိုးပြောကြရမလားမပြောကြတင်ဘူးသိမ်မွေနူးညံ့နေတဲ့ဇာကမျိုးပြောဖို့လိုတယ်နော်ဒီတော့ဒီသိမ်မွေနူးညံ့တဲ့ဇာကတစ်ခုဖြစ်လာရဲ့အတွက်အခြေခံအကြောင်းကဘာလဲသိမ်မွေနူးညံ့နေတဲ့စိတ်ထားဖြစ်ပါတယ်နော်နူးညံ့နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်သာနူးညံ့သိမ်မွေတဲ့ဇာကတွေကဖြစ်ပေါ်လာမှာဒီတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသူဖြင့်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်မိမိတို့ရေးဆွဲလိုက်တဲ့ပဂိကတစ်ချက်ကိုကြည့်ဖို့ဒီကပိလယဟန်ကကတ္တဗာဘုရားရှင်လက်ထက်ကနေပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားပြီတဲ့ကငရဲရောက်ဂေါရမဘုရားရှင်လက်ထက်ကြတော့ငါးဖြစ်ငါးဘဝကနေသုတေပြန်တော့ဘယ်ပြန်ရောက်လဲငရဲတစ်ခါပြန်ရောက်ရပြန်တယ်နော်ဘာလို့အခြေခံကလေးစိတ်ဓာတ်တွေညင်နှန်းခဲ့နော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဟောပထမအစပြုခဲ့တဲ့ဂတုလဘတ္တတုတ်တံဆိုကြစို့နော်။ဘာဟောလဲ။တတမတိဟာဘိခဝေအဘိခဏံတကံစိတ်တံပစ္ဆဝခိတဗံ။ဒီကရတံမိတံစိတ်တံတံကိလိထံရာဂိနဒောတိနမောဟိနာတိ။စိတ်တံကိလေသာဘိခဝေတတတံကိလေသံတိစိတ်တဟောရဏတတဝိတုဇံတိ။ဘိခဝေခြေတယံတို့တတမထို့ကြဤယဤသာသနာတော်များအတွင်း၌တုံးမေတင်ချင်သားတို့သည်တင်ချင်သမီးတို့သည်ဒီကရတံဣဒံစိတ်တဤငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ဒ
ီဃာရတံမြင့်ဉ္ဇန်တန္တရာရှင်မင်းဆက်သောအချိန်ကာလတို့ဘလုံးရာဂိနာရာဂကြောင့်ဒောလီနာဒောတာကြောင့်မောဟိနာမောဟအကြောင့်တံဂိလိထံတီမြင့်နှံ၍နေရပေ၏ဟု၍အဘိခဏံမကြခဏအမျက်မပြပစ္စဝကိတပံရှင်ရင်ဖြင့်ရှင်ရင်တတ်၏ဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့စိတ္တတံဂိလေသစိတ္တဉ္ဇဉ်ွမ်းခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့သည်တံဂိလေသံတိဉ္ဇဉ်ွမ်းကြရအကုန်၏စိတ္တဝေါဒနာစိတ်ချူစင်တန်ရှင်ခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့သည်ဝိသုဒ္ဓံတိရှင်ကြကြရအကုန်၏စိတ္တတိဉ္ဇဉ်ွမ်းခြင်းရင်ဘာဖြစ်လဲသရဝရီဉ္ဇဉ်ွမ်းကြတယ်စိတ္တတိချူစင်တန်ရှင်ရင်သရဝရီချူစင်တန်ရှင်သွားတယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အမ္ပပါဠိပြန်ကြည့်ပေါ့နောက်ဆုံးဘုရားရောက်တော့လဲတဲ့လိမ့်ဆုံးမင်းသားတွေအများပိုင်ဆိုင်တဲ့တရားဥယျာဉ်အတွင်းတရားပင်တပင်ရဲ့အကွာကြမှာလာပြီးတော့အမတန်ချုံးမလှပ်ပါတဲ့ဩပပါတိကပရိသန္ဓေအဖြစ်နဲ့ပေါ့လေအမျိုးသမီးလေးဒုံလာဖြစ်ရတယ်ဒိဋ္ဌိမင်းသားအလုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့တရားဥယျာဉ်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အတွက်ကြောင့်လိစုမင်းသားအလုံးကဝိုင်းလူကြတယ်နောက်ဆုံးတော့တရားသူကြီးတွေကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်တဲ့အတွက်ဘုံစဉ်အဖြစ်နဲ့ခွင့်ပြုလိုက်ရတယ်ပြည်သာမဘုရားရောက်ရှိသွားပြန်တယ်ပြည်သာဘုရားမှာလိစုမင်းသားတွေကိုအသုံးတော်ခံရကနေနောက်ဆုံးတော့အိုမိမစံဖြစ်လာတဲ့အခါဘယ်သူမှအနံ့မကတ်တော့အဲ့ဒီခါကျတော့မှတန်ခိုးကရပြီးတော့သာသနာဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုတ်လာတယ်နော်ယဟန္တာထေရီမှာဖြစ်သွားပါတယ်သိက္ခာကိုဖြူစင်တန်ရှင်းအောင်ပြုတ်လို့နှံခဲ့တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲရှင်ကျေတန်ရှင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့တချင်းကသိက္ခာကိုညင်နှွန်းဇူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဘာဖြစ်လဲညင်နှွန်းရပြန်နေတန်ခိုးကြီးမှာဆင်းရဲကြနော်ဒါကြောင့်မိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုဖြူစင်တန်ရှင်းတော့အောင်မိမိတို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်။စိတ်ထဲမှာရှိတာတွေကိုသူတို့ဘက်သားအကြောင်းတွေကိုအကုန်ထုတ်ပြောနေဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူး။လက်နှမလောက်ရှိတဲ့ပါဇက်ကိုမလိုရမလဲ။လုံးချုံစွာပိတ်ဆို့ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။ခုလိုအများနဲ့စုပေါင်းနေထိုင်တဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်။ဒုနဲ့ဒုစိတ်ကလေးချမ်းသာတော့ကာယကမိတ္တနဲ့စကားပြောတတ်ဖို့လိုတယ်။ဝစီကမိတ္တလေးနဲ့စကားပြောတတ်ဖို့လိုတယ်။မနောကမေတ္တာတက်အပြည့်အဝဖြင့်စကားပြောဆိုတတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ခုအချိန်ခါကခဏခဏခုဒီတရားမှာဟောနေတဲ့အတိုင်းဘာလုပ်နေတဲ့အချိန်လဲပကြီးကတစ်ချက်ရေးဆွဲနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်နော်ကျွမ်းကျင်ကျင်ရင်းနဲ့ဒီပကြီးကတစ်ချက်ကိုရေးဆွဲနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအမတန်ချုံမွန်လှပ်ပနေတဲ့ရုပ်ပုံတန်တန်လေးတစ်ခုတစ်ချိန်ပေါ်လာမယ်မကြွမကျင်ဘဲနဲ့ပကြီးကတစ်ချက်ကိုသွားပြီးတော့မိုင်မိုင်ကန်းကန်းနဲ့ရေဆွဲမိခဲ့မယ်ဆိုရင်အမတန်အကြည်တန်အယုံဆိုးတဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်သို့တော့ချောမောလှပတဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေအကြည်တန်အယုံဆိုးနေတဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဉာဏ်ပညာမျက်စိမရှိတဲ့အန္တဘလပုရိသေငမိုက်တာကရေဆွဲလိုက်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီကျွမ်းကျင်နေတဲ့ပကြီးကားချက်ယုံလုံးဟာလဲမကျွမ်းကျင်တဲ့မကြွမကျင်းနဲ့ရေးဆွဲလိုက်တဲ့အမတန်အကြည်တအယုံဆိုးနေတဲ့ပကြီးကကြဟာလဲပရမတ္ထသစ္စာနေဘက်ကတက်ခွဲလိုက်တော့ဘာသာဖြစ်မလဲဒီပိုင်းကြီးနော်ဒီဘမိဘခောဘိက္ခဝေအတုဒ္ဒဝါပုထုဇဏောရူပိနေဝအဘိနိဖာတင်တော်ဘိနိဖာတေတိဝေရမီနေဝတုညိနေဝတင်္ခရေယေဝဝိညာဏိနေဝအဘိနိဖာတင်တော်ဘိနိဖာတေတိဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ဧဝမိဘခောဤဥပမာအတုဒ္ဒလင်အတုတာဝအာဂမတုဒ္ဓအဓိကမတုဒ္ဓဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအကြံအမြင်ဘုဒ္ဓမရှိသောဘုဒ္ဓဇနောပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိအမြင်ကံ့ရနေတဲ့အန္တဘာလပုထုဇဉ်ငမိုက်သားသည်အမိမိခအတင်တော်ဖြစ်စေခဲ့သည်ရှိသောဝါဖြစ်အောင်လုံနှိုင်းခဲ့သည်ရှိသောရူပိညာဝရုပ်တရားကိုတလှင်အမိမိခတေတိဖြစ်ပေါ်စေနိုင်၏ဝေရဏိညာဝတုညာဝတင်္ခရေယေဝဝိညာဉ်ညေဝဝိညာဉ်တင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်တရားတို့ကိုသာလျှင်အပိနိဖာတိတိဖြစ်ပေါ်အောင်လုံနိုင်၏သူလုံနိုင်ခြင်းနဲ့ဆွမ်းအားကျွမ်းကျင်ခြင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မကျွမ်းမကျင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်လေရင်မာမာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မဲ့မဲ့ကံကံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူရင်းဆွဲလိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်ဒီချောမောလှပတဲ့ပကြီးကားပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေအကြည်တန်အယုတ်ဆိုးတဲ့ပကြီးကားပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေသူဖြစ်အောင်လုံနိုင်တဲ့ဒီပကြီးကားချက်ကိုပရမတ္ထသစ္စာနယ်ဘက်ကတက်ခွဲလိုက်တော့ဘာရည်သာရှိမလဲယုတ်ဝေရဏပညာသင်္ခါရဝิญဉ်ခန္ဓာ၅ပါးပဲသူဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားဖြင့်ဘယ်လိုသဘောတရားရှိတယ်လဲခန္ဓာ၅ပါးပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသူကဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲသူ့မှာ
ပါရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိကမရှိတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ပုံလုံးပြီးတော့သူဘာမှလုံနိုင်တဲ့စွမ်းအာမရှိဘူး။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီဘယ်လိုတဘောရှိလဲ။ဘုရားရှင်ကဒီဘိန်းကြတော့ဝိပဿနာဘိန်းဆက်သွားပြီနော်။ဒီညာလဲဝိပဿနာဘိန်းလေးကိုအတုံးချုပ်ပြီးပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တံဂိဉ္ဉာဏ်ထဘိက္ခဝေရူပံနိစ္စံဝါအနိစ္စံဝါတိအနိစ္စံဗန္တိယံပနာနိစ္စဒုက္ခဝါဒံဒုက္ခဝါတိဒုက္ခံပါတိယံပနာနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မကန္နနုတံသမနုပတိတောဣဒံမမဣသောဟမတမိဣသောမိအတ္တတိနောဟိတံပန္တိဗိခဝေခြေတယံတို့တန်ထုံလာဖျာမိမေမိကုံကိုဒုမေတင်ခြေတတို့သည်တင်ခြေတမိတို့သည်ဂိဉ္ဉညာထအတ္တအောင်းမိမှတ်ခြင်းယူဆကြကုန်သနီရူပံယောတိယတိနိစ္စဝါနိစ္စလေလောအနိစ္စဝါအနိစ္စလေလောဤတိဤသောမေရမုသည်ရှိသောဗန္တိအရှင်ဖျားအနိစ္စအနိစ္စဖြစ်ရောအမှန်မှာဖျားဤတိဤသောရွှေရောကြာအောင်လျောင်ထားကြလေကုန်မည်စိတ္တယံတို့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပကြီးစေသမတုဥကပဲဖြစ်ဖြစ်မကျွမ်းကျင်မလိမ္မာတဲ့ပကြီးစေသမတုဥကပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးဆွဲလိုက်တဲ့ပကြီးကန့်ချက်ကိုတက်ခွဲကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲနော်အဲ့ဒီယုတ်တရားယုတ်ဝေဒနာတညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးသာရှိတဲ့အတွက်သင်္ချေတတို့ကငါဖျားမေးခွန်းတစ်ခုမေးမယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားဒီနိစ္စလားအနိစ္စလားလို့မေးတော့ယဟန်ကြီးကဘယ်လိုဖြေလဲမနိစ္စပါဖျားလို့ဖြေတယ်ဒုက္ခနောက်တစ်ခုယံပနာနိစ္စဒုက္ခယံပနာနိစ္စဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိဒုက္ခံပန္တိအဲ့ဒီအနိစ္စမှန်နေတဲ့ဒီယုတ်တရားဒီဒုက္ခလားဒုက္ခလားမေးတော့ဒုက္ခပါလို့ဖြေတယ်ယံပနာနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မံကန္နံထုတ္တမနုပတိတုံဧတံမမဧသောဟမတမိဧသောမိအတ္တတိနောဟိတံဗန္တိယံအကျိုးယုတ်တရားတိအနိစ္စအနိစ္စတရားတာတိဘာဖြစ်လို့လဲအနိစ္စဖြစ်ပြီးပြည့်နေလို့ဒုက္ခံဒုက္ခတရားတာတိဘာဖြစ်လို့လဲဖြူချင်းပြင်းချင်းတန်ကျက်ဖြင့်အမြဲနှင်းပန်းနှိမ့်စင်ခံရတဲ့အတွက်ဒုက္ခယံအကျိုးယုတ်တရားတိအနိစ္စအနိစ္စတရားတိဒုက္ခံဒုက္ခတရားတာတိဝိပရိနာမဓမ္မဖောက်ပြန်ပြည့်စုံတတ်တဲ့ဝိပရိနာမသဘောတရားဓာတိဘယ်လိုဖောက်ပြန်ပြည့်စုံလဲဖြစ်ပြီးနေတော့မပြတ်ဖဲနဲ့အခိုင်အမာနှစ်တရာအဖြစ်တည်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးခီကာလကနေပြီးပြည့်မဲ့ဘင်ဘင်ကာလဘက်တို့အမြဲတမ်းရင်လဲနေတဲ့သဘောလေးပဲဒါကိုဝိပရိနာမဓမ္မဖောက်ပြန်ပြည့်စုံတတ်တဲ့သဘောသရမရဏတို့ဖြင့်ဖောက်ပြန်ပြည့်စုံတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဘာသာပြန်ထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ယံအကျိုးယုတ်တရားဒီအနိစ္စအနိစ္စတရားသာတိဒုက္ခဒုက္ခတရားသာတိဝိပရိနာမဓမ္မဖောက်ပြန်ပြည့်စုံတတ်တဲ့ဝိပရိနာမသဘောတရားသာတိတန်ထွအနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားကိုဧတံဤယုတ်တရားတိမမငါရဲ့ယုတ်တရားတိဧတံဤယုတ်တရားတိအဟမတမိငါတိဧတံဤယုတ်တရားတိမေငါဤအတ္တတိအတ္တတိဟု၍သမနုပန္တိတုံဆွမ်းနံထင်မြင်ရှုစင်ခြင်းခန္ဓာကန္နနုတိတဲ့လျှောက်ပပါမည်လောအဲ့ဒီယုတ်တရားအနိစ္စလည်းမှန်တယ်ဒုက္ခလည်းမှန်တယ်ဖောက်ပြန်ပြည့်စုံတတ်တဲ့ဝိပရိနာမဓမ္မလည်းမှန်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီယုတ်တရားကြီးကိုသင်္ချေတတော်တထွေသင်္ချေသမီးတို့တထွေဟာဒီယုတ်တရားဒီငါဟာပဲဒီယုတ်တရားဒီငါရဲ့ယုတ်တရားပဲဒီယုတ်တရားဒီငါပဲဒီယုတ်တရားဒီငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဒီလိုစွန့်လန်းထင်မြင်ရှုရှင်ခြင်းဖို့သိနေပါမလားမြတ်စွာဘုရားကမေးအဲ့ဒီချိန်ခါမှာယန္တော်များကလည်းနောဟိတဗန္တိမသိမှဘုရားစွာဘုရားဆိုပြီးပြန်လေးရောက်ထားတယ်ဝေနာတဉ္ဇဉ္ခာရဝိညာဉ်တရားတွေကိုလည်းပုံစံလိုပဲမေးပါတယ်။အနိစ္စတကြောဒုက္ခတကြောအနတ္တတကြောဒါအမေးအဖြေပြုလို့နေတာပဲ။ပုံစံလိုမေးတဲ့အခါမှာလည်းယဟန်ဒီကပုံစံလိုပဲပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှုွက်အမေးအဖြေပြီးသွားပြီ။ပြီးလိုက်တော့ဒီအမေးအဖြေွက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဒီယဟန်ဒီကဒီယောဝေနာတဉ္ဇဉ္ခာရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းသိတယ်။ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စတဘောဒုက္ခတဘောအနတ္တတဘောကိုလည်းသိတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားကရှေ့ဆက်ပြီးဝိပဿနာရှုရမယ်လုပ်ငန်းကွင်းကွင်းရှင်းကြတယ်။ဘယ်လိုရှင်းကြလဲ။တတမတိဟာဘိခဝေယံကိစီရူပံအတိတနာဂတပိစုပ္ပန္နံဣဇာတံဝဘိဓဝါဩလရိကံဝါဒုက္ခမံဝါရှင်နံဝါပဏိတံဝါယန္တိရေတန္တိကေဝါသဗ္ဗံရူပံနေတံမမနေသောဟမတမိနမေသောအတ္တတိဧဝမေတယထဘူတံဓမ္မပညာယတတဗံဘိခဝေခြေတယံတို့တဏ္ဍမထောကြောင့်ဤအဤတဏ္ဍရာတို့မြတ်အတွင်း၌ဒုမေတင်ခြေတတို့သည်တင်ခြေတမိတို့သည်အတိတနာကတပိစုံပန္နံအတိအနာကပိစုံပန်မူလီဖြစ်သောအတိတနာကတပိစုံပန္နံအတိအနာကပိစုံပန်ဖြစ်သောယံကိစီရူပံအလုံးစုံသောယုတ်တရားသည်၎င်း
အတိတ်ယုတ်တရားပစ္စုပန်ယုတ်တရားအနာဂတ်ယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားကိုဘယ်လောက်တက်လဲယံကိစီရူပံအလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းယုတ်ကလေးတစ်လုံးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအတိတ်ယုတ်တရား20နဲ့10မျိုးရှိတယ်အမျိုးအစားက28မျိုးပဲနော်တမျိုးတမျိုးမှာအရေးအတွက်တွေကတော့မရင်မတွက်နိုင်အောင်များပြားပါတယ်အတိယုတ်28ပါအကုန်လုံးအနာကယုတ်28မျိုးလဲအကုန်လုံးပိဿုပန်ယုတ်28မျိုးလဲအကုန်လုံးပဲနော်ဒါကြောင့်အတိဒါနာကတာပိဿုပန်နာအတိအနာကပိဿုပန်ဖြစ်သောယံကိစီရူပံအလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းဣဇာတံဝဣဇာတမူလီဖြစ်သောဣဇာတံဝမိမိဤကိုယ်ရင်းဣဇာတတဏ္ဍာ၌မူလီဖြစ်သောဘိဒါဝအပြင်အပမိဒ္ဓလောက၌မူလီဖြစ်သောယံကိစီရူပအလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းဣဇ္ဇတယုတ်တရား28မျိုးဘိဒ္ဓယုတ်တရား28မျိုးဒါကယောက်ျားမင်းမှမခွဲခွဲပြောတာခွဲကြမီးပြောမယ်ဆိုရင်ဣဇ္ဇတမှာအမျိုးသမီးများအတွက်28မျိုးအမျိုးသားများအတွက်လည်း28မျိုးပဲဘာယုတ်ကတမျိုးစီပဲရေပုံရအဖြစ်ရှိကြလို့နော်ဘိဒ္ဓမှာကတော့ဘာဝယုတ်ကနှစ်မျိုးရှိနေတဲ့အတွက်ဗိဒ္ဓမှာတော့ယုတ်20နဲ့10မျိုးပဲနော်ဒီတော့အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုလည်းဘယ်လောက်လဲယံကိစီရူပအလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းယုတ်အကုန်လုံးလို့ပြောတယ်နော်ဩလာရိကဝါယုတ်ရင်းဉာဏ်နိမူလီဖြစ်သောဒုက္ခမဝတ္တိမိဉာဏ်နိမူလီဖြစ်သောယံကိစီရူပအလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းသကုပဒါရမျက်စိအကြည့်သောဒပဒါရနာအကြည့်ခန္ဓာပဒါရနှာခေါင်အကြည့်ဇိဝပဒါရလျှာကြည့်ကာယပဒါရကိုယ်အကြည့်ဒီယုတ်က၅ခုရူပယုံတဒယုံကနယုံရတယုံဖုဒ္ဓဘယုံဖုဒ္ဓဘယုံကတော့ပထဝီဒေဇောဝါယောပေါင်းလိုက်တော့အာယုယုတ်က9ခုအကြည်ယုတ်က5ခုအဲ့ဒီပေါင်းလိုက်ရင်ယုတ်12မျိုးအဲ့ဒီ32မျိုးသောယုတ်တရားတွေကတော့ရှုနေတဲ့ယောဂီရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာထင်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်သိလွယ်မြင်လွယ်တဲ့ယုတ်တွေဖြစ်ခြင်းတော့သူတို့ကဩလာရိကယုတ်လို့ခေါ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီဩလာရိကယုတ်ကဘယ်လောက်ရှိလဲ32မျိုးဒုက္ခမဆိုတာကယုတ်28ပါးမှာကြံနေတဲ့ယုတ်တွေကိုဒုက္ခမယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ဩလာရိကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခမပဲဖြစ်ဖြစ်ယုတ်အကုန်လုံးကိုယံကိစီရူပအလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းအကုန်လုံးကိုဒီမှာဝိပဿနာရှုဖို့ဖြစ်ရှင်ညွှန်ကြားနေတယ်နော်။ဒီနာဝယုတ်ဉာဏ်ဤမူလဖြစ်သောပဏိတဝါမောမြတ်ဤမူလဖြစ်သောယံကိစီရူပအလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းယုတ်ဉာဏ်နဲ့ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မောမြတ်နဲ့ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမှုတော်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကိုတော့ယုတ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်လိုရဲ့အကျိုးတရားဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကိုတော့မုံမြတ်တဲ့စသည်ဖြင့်ဒီလိုခွဲပါတယ်နော်ဒီအယုတ်မြတ်ကတော့တော်တော်လေးအစင်တန်းဘုံကိုလိုက်ပြီးခွဲမယ်ဆိုရင်တော့အဘယ်သာတရားရည်ရဲ့ယုတ်တွေကသုက္ကတိတရားရည်ရဲ့ယုတ်တွေတဲ့ပို့ပြီးတော့အစင်နေလို့ယုံညာနေသုက္ကတိတရားရည်ကတော့မုံမြတ်တယ်သုက္ကတိတရားရည်မှလည်းအစင်စင်ခွဲလိုက်ရင်တော့အစင်နဲ့တစ်စင်ယုတ်တော်မြတ်တာတွေဖြစ်သွားပါတယ်နော်ဒီတော့သုံးရဘုံအတွင်းရှိတဲ့ယုတ်အကုန်လုံးလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒီနာဝယုတ်ဉာဏ်ဤမူလဖြစ်တဲ့ပဏိတဝါမုံမြတ်ဒီမူလဖြစ်တဲ့ယံကြီးရှိရူပအလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းဒူရဝအတိညာဉ်ဝေဒီမူလဖြစ်သောတန်ဒီဒေဝအတိညာဉ်နိဒီမူလဖြစ်သောယံကိတိရူပံလုံးစုံသောယုတ်တရားဒီ၎င်းအဋ္ဌိရှိကြည်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးလဲ32မျိုးအတိယုတ်တရားပိဿုပံယုတ်တရားအနာဂယုတ်တရားသစ္ဆတယုတ်တရားဗိဒ္ဓယုတ်တရားဩလာရိကခေါ်တဲ့ယုံရင်ဉာဏ်နဲ့ယုတ်တရားဒုက္ခမခေါ်တဲ့သိမင်းဉာဏ်နဲ့ယုတ်တရားဟိနခေါ်တဲ့ယုံဉာဏ်နဲ့ယုတ်တရားပဏိဒခေါ်တဲ့မောညာတဲ့ယုတ်တရားဒူရခေါ်တဲ့ရှုနေတဲ့ယောဂဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာနဲ့ဝေးတဲ့ယုတ်တရားဒုက္ခမယုတ်တွေပဲ။တဏိကခေါ်တဲ့ရှုနေတဲ့ယောဂဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာနဲ့နီးကနေတဲ့ယုတ်တရားခုနက။ဩလာရိကခေါ်တဲ့ယုံရင်ဉာဏ်နဲ့ယုတ်တရားတွေပဲ။ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးလဲ ?31 မျိုး။အဲ့ဒီ31မျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုဘာဖြစ်မလဲ?အေတံဤ31မျိုးသောအေတံတပံဤအလုံးစုံသောယုတ်တရားကိုအေတံဤ31မျိုးသောယုတ်တရားတွေမင်းငါဤဧတံဤတစ္ဆန်တမျိုးသောယုတ်တရားဒီနာမမငါရဲ့ယုတ်တရားမဟုတ်ဧတံဤတစ္ဆန်တမျိုးသောယုတ်တရားဒီနာအဟမတမိငါမဟုတ်ဧတံဤတစ္ဆန်တမျိုးသောယုတ်တရားဒီနာမိအတ္တငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဤဒီဤသို့လျှင်တစ္ဆန်တမျိုးသောအခြင်းအအဖြစ်ဒီနေ့တဲ့အလုံးစုံသောယုတ်တရားကိုယထာဘုဒ္ဓံမဟုတ်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသံဃာပညာယယုတ်တုံယုတ်ခဲနံတုံနံခဲဖြုတ်ခွဲဖောက်ထွင်းဝိပဿနာဉာဏ်အလင်းတက်ဖြင့်တတပံရှုပါသုံးသအပ္ပိဝိပဒနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကယုတ်တရားတွေကိုစဉ်ထုတ်ပြလိုက်တာဘယ်နှမျိုးရှိသွားလဲ31မျိုးအဲ့ဒီ31မျိုးသောယုတ်တရားတွေကို
နေတမ်းမမငါရဲ့ယုတ်တရားမဟုတ်ဘူးနေတော့ဟာမတမိငါမဟုတ်ဘူးနာမည်တော့အတ္တငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုရှိပါတဲ့ဟောသံတော်ဝါဒတုတ်တံအထကရမြတ်အရာကတော့အနိစ္စလို့ရှိပါဒုက္ခလို့ရှိပါအနတ္တလို့ရှိပါဆိုတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ငါဟာလည်းငါဟာလို့ဇွဲနေတာကတဏှာဇွဲအဲ့ဒီတဏှာဇွဲကဒုက္ခ ानु ပဒနာညံကဒီတဏှာဇွဲကိုဖြုတ်ခွန်းနေတဲ့ဇွန်အားရှိတယ်ငါငါလို့ထောင်သားနေတဲ့အဇွဲကမာနဇွဲအဲ့ဒီမာနဇွဲကိုအနိစ္စ ानु ပဒနာညံကဖြုတ်ခွန်းနေတဲ့ဇွန်အားရှိတယ်ငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဇွဲနေတဲ့အဇွဲကဒိဋ္ဌိဇွဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဇွဲကိုအနတ္တ ानु ပဒနာညံကဖြုတ်ခွန်းနေတဲ့ဇွန်အားရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီတစ္ဆေနိမိတ်အချက်ဖြင့်ဒီတဲ့ယုံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့လက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးတွင်မြင့်ဝိပဿနာရှုပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားတယ်။အလားတူပဲဝေဒနာဉာဏ်ဉာဏ်ကားဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ကျန်နှံခန္ဓာလေးပါမှလည်းပုံစံတူပဲညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒီတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုခအယုံဖြစ်တဲ့ပရမတ္ထဓာတ်တွေကိုကြည့်လိုက်တော့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပိစ္ဆုပန်ခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးဣဇဒခန္ဓာ၅ပါးပိဋကခန္ဓာ၅ပါးဩလာရိကခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခမခန္ဓာ၅ပါးဟိနခန္ဓာ၅ပါးပဋိဒခန္ဓာ၅ပါးဒုရခန္ဓာ၅ပါးတန်တိကခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းလိုက်တော့တစ္ဆက်တမျိုးသောအခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့လေခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာတွေပဲနော်အဲ့ဒီဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့တွင်နည်းဝိပဿနာရှုပါအဲ့ဒီတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်ရင်းကမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖြူစင်တန်ရှင်းတော့အောင်ပြုပြင်ပေးမယ်စိတ်ဓာတ်တွေဉာဏ်တော့တရားတွေဉာဏ်ရတယ်စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းခဲ့ရင်တရားတွေဖြူစင်တန်ရှင်းမယ်ဘာဖြစ်လို့ဉာဏ်ရတယ်လို့မေးတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကိုငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့စွန့်မ်းထင်မြင်ရှုဆင်မြင်နေတဲ့အတွက်တရားရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကဉာဏ်ဝင်နေရတယ်ဒီလိုတရားရင်းကဒီနေရာမှာခတိခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကိုငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဇွန့်လန်းထင်မြင်ရှုစဉ်မြင်မှုမရှိပဲအနိစ္စပဲလို့ဒုက္ခပဲလို့အနတ္တပဲလို့တွင်မြင်ဝိပဿနာရှုနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းမသွားနိုင်ဘူးလားသွားနိုင်တယ်ဒါစိတ်ဓာတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းဇေတတ်တဲ့နိလန်းပဲအဲဒီနိလန်းကိုဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားကိုနာယူနေတဲ့ယဟန်တော်ဒီကလည်းတနည်းအားဖြင့်ပရိသတ်၄ပါးလုံးကလည်းသဘောပေါက်ကြတယ်နားလည်ကြတယ်ရှုတတ်ကြတယ်ဒီနေ့ဒီတရားနာပရိသတ်ထဲမှာရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိခြင်းရှိမယ်။မရှုတတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိခြင်းရှိကြလိမ့်မယ်။မရှုတတ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နည်းနည်းအတွန်းချုပ်ပြီးဒီညဝိပဿနာရှုဖို့စနစ်ကလေးပြောကြရအောင်နော်။တမာတိလူဆိုရင်ဘာဝိဒ္ဓတမာတိတော်ဘိက္ခူဘိက္ခူယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိ။ခန္ဓာဝေကတန်ရုပ်မှလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတတ်တဲ့သစ္စာတန်ရုပ်မှလည်းဟောထားပါလေ။ခန္ဓာကအတိတ်နဲ့ကပြုဆုံးပါဣဇ္ဇဒဗိဒါစသည်ဖြင့်တစ္ဆေတမျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနည်းနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုထွန်းဖောက်သိမြင်ရဲ့အတွက်ဘာလိုအပ်တယ်လဲသမာဓိတက်ခုကျွတ်တင်ထူထောင်ရမှာဖြစ်တယ်။မဂ္ဂင်ရှင်ပါတဲ့မှာဘုရားရှင်ကသမာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ္ဂင်တက်ခုထည့်ဟောထားတယ်။ဒီလိုထည့်ဟောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရဲ့အတွက်သမာဓိတက်ခုကျွတ်တင်ပြီးထူထောင်ဖို့မလိုဘူးလား။လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါသမာဓိထူထောင်တဲ့အပိုင်းကမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာသမာဓိမဂ္ဂင်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်။ဝိသုဏိ9ပါးကျင့်စဉ်အရာဖြစ်တော့စိတ်တဝိသုဏိနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဒီသမာဓိထူထောင်တဲ့အပိုင်းမှာကမ္မထံ40ရှိတဲ့အဲ့နဲ့ကြိုက်တဲ့ကမ္မထံနဲ့သမာဓိထူထောင်နိုင်ပါတယ်။ဒီညတော့အာနာပါနလေးကိုပဲအတုချုပ်ပြီးသမာဓိထူထောင်ဖို့ပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်။ဒီတော့ဘုရားရှင်ကဒီအာနာပါနကမ္မထံကိုညွှန်ကြားတဲ့အချိန်ခါမှာနံပါတ်1ဒီကအရှိနံပါတ်2ရတ္တအတုနံပါတ်3သဗ္ဗကာယပရိတံဝေဒီအစအဆုံးအကုန်လုံးနံပါတ်4ပတ္တံပြအငင်းအောင်ကျင့်ပါဆိုပြီးအဆင့်ဘယ်နှဆင့်ချမှတ်ပေးလဲ50ဒါသမာဓိပိုင်းဒီတော့ဒီအဲ့ဒီ50လုံးမှာယောဂဝါစရပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုအထောက်ရမလဲသောတတဝအတ္တတတိတတဝပတ္တတတိတတိမြဲဖို့အရှိမှလည်းတတိမြဲရမယ်အတုံမှလည်းတတိမြဲရမယ်အစာဆုံးအကုန်လုံးမှလည်းတတိမြဲနေရမယ်ငြင်းအောင်ကျင့်တဲ့နေရာမှလည်းတတိမြဲရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပြီးတော့အရှိမှလည်းဝင်သက်ထက်သက်က2မျိုးအတုံကြတော့လည်းဝင်သက်ထက်သက်က2မျိုးအစာဆုံးအကုန်လုံးထင်းရှားရှားတည်ရမှလည်းဝင်သက်ထက်သက်က2မျိုးငြင်းအောင်ကျင့်တဲ့အပိုင်းမှလည်းဝင်သက်ထက်သက်2မျိုးပဲပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးရှိသွားလဲ10မျိုးနော်ဒါကဥစဉ်တို့သမထအပိုင်းလေးအတွက်ကွက်ပြီးပြောတာပါဒီတော့ဒီအရှိတူအစားဆုံး
အကောင်လုံးထင်ထင်ရှားရှားသိအောင်ပထမလေ့ကျင့်အမှဖြစ်တော့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုရှုပတ်သုံးသပ်တဲ့အပိုင်းမှာဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓကတိယောဝတတိန်သူပိတောဘာဝင်တတိယောဘာဝနာတံပိစတိလို့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရကညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းဝင်နဲ့လေထွက်တဲ့လေလေထိမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကနေစောင့်ပြီးတော့စိတ်ကိုထားဖို့လိုအပ်ပါလေကြည့်ရမှကဘာကြည့်ရမှလဲဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေထိတာကိုကြည့်ရမှလားဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်ရမှလားဝင်လေထွက်လေနော်အဲ့ဒီလေလေအထက်ဝင်တော့အထက်လည်းလိုက်မကြည့်နဲ့အပြင်ထွက်တော့အပြင်လည်းလိုက်မကြည့်နဲ့ထိတဲ့နေရာကနေစောင့်ပြီးဒီလေးလေးကိုကြည့်ပါအဲ့ဒီလေလေးမှစိတ်ငြိမ်အောင်ကတ်ကြည့်ကတ်လို့မှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အထက်ကရမ်းများကရေတွက်တဲ့နေ့အသုံးပြုဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်ဝင်လေထွက်လေနှစ်ခုပေါင်းကို1ဝင်လေထွက်လေ2ဝင်လေထွက်ရရလေ့ကျင့်တော့နာယူဝက်လောက်တော့ဟုတ်တနာယူလောက်အထီတော့ငြိမ်အောင်လေ့ကျင့်ပါအောင်မြင်ရပြီဆိုရင်အရှိတူကူးနိုင်တယ်အရှိဆိုရကအသက်ရှူနေတာအတိုးဆိုရကအသက်ရှူမြန်တယ်။နေလည်းနေတဲ့အတိုင်းတိမြန်လည်းမြန်တဲ့အတိုင်းတိနေအောင်မြန်အောင်ရှည်အောင်တို့အောင်တတ်တဲ့မကြိုးစားပါနဲ့။အရှိအတိုးလိုလည်းမမှတ်နဲ့အနည်းမြန်လိုလည်းမမှတ်နဲ့။မမှတ်ဘဲမနေနိုင်ရင်ဘယ်လိုသာမှတ်မလဲ။ဝင်လေထွက်လေဒီလောက်ပဲမှတ်ပါ။အဲ့ဒီလိုလေလေးအပေါ်မှာစိတ်ကလေးညီအောင်ကတ်ထား။ရှည်လည်းရှည်တဲ့အတိုင်းတိတို့လည်းတို့တဲ့အတိုင်းတိအဲ့လိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဒီအာနာပါနရဲ့စီကံတစ်ခုကတော့ရှင်းတော်ဝဲရခန္ဓာကိုယ်ကိုနည်းနည်းလေးမှမလှုပ်အောင်တော့ထိရတယ်။အရိယဘုမပြင်းကောင်းမှုတော့မဆလိုပါဘူးဒါပေမဲ့မခံနိုင်ရင်တော့ပြင်းပါ။ဆင်းရဲနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုအောင်းဤသိခံရမယ်လို့တော့မဆလိုဘူး။ငြိမ်းသက်မှုတမာတိကိုမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အရိယဘုပြင်းနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့မိမိကနိုင်ဝဲဒိဋ္ဌံပြီးတော့ငြိမ်းအောင်ရှုမယ်လို့ဒိဋ္ဌံပြီးထိုင်ခဲ့ရင်နိုင်ဝဲတော့မလှုပ်မရှားပဲထိုင်နေရင်ပိုကောင်းတယ်။တဏှာကြီးဒိဋ္ဌိရင်တဏှာကြီးထိုင်နေရင်တော့ပိုကောင်းတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီအရှိအတော်ပေါ်မှာစိတ်ကလေးညီအောင်ကတ်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဘိုင်းမှာထိုင်နေထိုင်နေအရှိအတော်ဝင်လေထွက်လေအရှိအတော်အာယုံမှာဘာဝနာစိတ်ကတဏှာကြီးလောက်အနည်းဆုံးကတ်အောင်တော့လေ့ကျင့်ရတယ်ထိုင်နေထိုင်နေကတ်ပြီးဆိုရင်တော့၄၅၆ထိုင်အတွင်းမှာတချို့ပါရမီညီညာရင်လည်းတစ်ထိုင်နှစ်ထိုင်အတွင်းပေါ့အဲဒီအပိုင်းနောက်မှာနမိတ်စဘောဓတ်ပါတယ်ဒါကြိမ်15ကြိမ်လောက်2ရက်3ရက်လောက်ဒီအရှိတူမှာရှုနေလို့မှဒီနမိတ်ကမပေါ်ရင်တော့အစာဆုံးကုကြည့်နော်ဝင်လေထွက်လေဒီရှင်ရင်လဲထိုးလေရဲ့အစာဆုံးတောက်လျှောက်ပြီးပေါ့အထင်းလဲလိုက်မကြည့်ရဘူးအပြင်းလဲလိုက်မကြည့်ရဘူးထိတဲ့နေရာလေးမှာစထိတာနေဆုံးသွားတဲ့အထိစထွက်တာနေဆုံးတဲ့အထိထိတဲ့နေရာလေးကနေစောင့်ပြီးတော့ဒီအစာဆုံးတောက်လျှောက်ပြီးအောင်ရှုအပ်ပါတယ်အဲဒီလိုအစာဆုံးတောက်လျှောက်ပြီးအောင်ရှုတော့သဗ္ဗကာယပရိတံဝေဒီလို့ခေါ်ပါတယ်အစအဆုံးအကုန်လုံးထင်းထင်းရှားရှားသိအောင်ရှုတာပဲအဲ့ဒီအပိုင်းမှာလဲဒါကအစဒါကအလယ်ဒါကအဆုံးဒီလိုမမှတ်နဲ့မှတ်ရင်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်ကမလိုက်နိုင်တော့မောလာတတ်တယ်မမှတ်ဘဲမနေနိုင်ရင်ဘယ်လိုသာမှတ်မလဲဝင်လေထွက်လေဒီလောက်ပဲမှတ်ပါဝင်တဲ့လေထွက်တဲ့လေလို့မှတ်ခြင်းနဲ့မှတ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီလေအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကကတ်နေဖို့လိုတယ်မမှတ်ဘဲမနေတတ်ဘူးဆိုရင်သာအမှတ်ခိုင်းတာပါမမှတ်ဘဲနေတတ်ရင်တော့မမှတ်နဲ့လေပေါ်မှာစိတ်ကတောက်လျှောက်သိနေဖို့လိုရင်းပဲအဲဒီလေလေးမှာတောက်လျှောက်သိနေတော့လေလေးမှာဘာဝနာစိတ်ကညီအောင်ဆိုကပ်ပြီးတီလာပြီဆိုရင်တော့အရှိတော်ဘိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုအစာဆုံးဘိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ညာတော်အဖြစ်အလင်းရောင်တွေစပေါ်တတ်ပါတယ်အဲဒီအလင်းရောင်တွေကတော့သွားပြီးမကြည့်ရအောင်အလင်းရောင်နဲ့နမိတ်ကြီးတခြားစီဖြစ်ပါတယ်နမိတ်ဆိုတာကတော့အဲဒီအာနာပါနလေးကြောင်းလေးပဲရတဲ့ဖြစ်လေးချောင်းလို့ပြောတာကအချောင်းစပေါ်တက်လို့သာပြောတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့နမိတ်မပေါ်ခင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အမှတ်တင်ညာကိုဘာဝနာတင်ညာလို့ခေါ်တယ်သူဘာဝနာတင်ညာကွပြမှုကိုအခြေခံပြီးတော့နမိတ်တွေကပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပိုင်းကြီးမှာယောဂီကိုစိတ်မကစားဖို့တော့တတိပေးထားရတယ်လေးပေါ်မှာစိတ်ညင်အောင်ကပ်ပါလို့သာဒီလောက်ပဲတတိပေးရတယ်အဲဒီလိုတတိပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလေးယောင်ကြီးတွေကသိအားကောင်းရင်မျက်လုံးကဒီလေးယောင်ကြီးရဲ့တန်ကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်မျက်ရည်တွေကျတတ်ပါတယ်အာယုတိခံပြီးတော့မျက်လုံးဘက်ကိုအာယုံမရောက်စေပဲလေးပေါ်မှာတဲ့စိတ်ကလေးကညင်အောင်ကတ်နေပါအဲ့ဒီလိုလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးညင်အောင်ကတ်ထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းဒီလေးအောင်ကြီးရဲ့စွမ်းအားအကူကြီးနဲ့ဒီလေးချောင်းလေးစတွေ့တတ်ပါတယ်အများအဖြစ်တော့မိခိုးရောင်စတွေ့တတ်တယ်အဲ့ဒီကနေသမာဓိကညင်တဲ့ညင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝါခွန်းဆိုင်လိုဖြူနေတဲ့အဖြူကိုတွေ့တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝါခွန်းဆိုင်လိုဖြူနေတဲ့အဖြူကလည်းတချို့လဲအချောင်းတချို့လဲအဝိုင်းစက်တွေဖြင့်ပုံသဏ္ဍာန်တော့အမျိုးမျိုးရှိတတ်ပါတယ်အဲဒီလိုဖြူနေတဲ့အဖြူချောင်းကို
တွေ့ပြီဆိုရင်တခါတည်းရန်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီအချိန်ကြောင့်ပုံမှန်တခါတည်းဘာဝနာစိတ်ကလေးကညီမဆိုကပ်ပြီးတည်နေအောင်ကြိုးစားရင်ကြိုးစားလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့စပ်ပေါ်စပ်မှသူကမခိုင်ဘူး။အများစုကတော့မခိုင်တဲ့အတွက်ပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဒီနမိတ်ချောင်းအပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုမကပ်ဖဲမူလရှုမြတ်ဖြစ်တဲ့ဝင်သက်လေထွက်သက်လေအာယုံမှသာဘာဝနာစိတ်ကိုညီမဆိုကပ်ပြီးတည်နေအောင်ကြိုးစားရတယ်။အဲ့လိုကြိုးစားရင်းမတ်တက်ကနေပြီးတော့တခါတည်းဟန်ဒီနမိတ်ပေါ်လာလို့နမိတ်ပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကကတ်နေပြီဆိုရင်လည်းမခွာချလိုက်ဘူး။ကံမျက်တာကတ်ထလိုက်တော့အဲ့ဒီဘာဝနာစိတ်ကဒီနမိတ်အာယုံမှာကတ်နေတဲ့အချိန်ကမှပကတိဝင်လေထွက်လေကိုပြန်မကြည့်နဲ့။ပကတိဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်လိုက်နမိတ်ကိုကြည့်လိုက်ခေါက်တော့ခေါက်ပြန်ပြုတ်လို့နေခဲ့ရင်ဒီသမာဓိတည်ငြိမ်းဝမှုမရှိတဲ့အတွက်စိတ်တည်ငြိမ်းဝအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာကြက်ရောက်နေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သမာဓိပြတ်သွားတတ်တယ်။အဲ့ဒီဒီနမိတ်ချောင်းကမခိုင်နေဘူးဆိုရင်တော့ပကတိဝင်လေထွက်လေကိုသာရှုနေပါရှုနေရကနေနမိတ်ကခိုင်ပြီးနိုင်ဘက်လောက်တနင်္ဂနွေလောက်အထိမပြောက်တော့ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနမိတ်မှပြောင်းကပ်ထိုနမိတ်ကြီးဝေးနေခဲ့ရင်တော့အကပ်မခံဘူးနာတိပြနဲ့အနိကဆုံးနေရာမှာပုံမှညာတော့အဖြစ်တော့အကပ်ခံတယ်ပေါ်တဲ့ကောင်မလည်းနမိတ်ချောင်းကတိတ်ရှင်းနေရင်လည်းရှည်တဲ့အတိုင်းတောက်လျှောက်လိုက်မကပ်နဲ့နာတိပြနဲ့အနိကဆုံးနေရာမှာသာစိတ်ကလေးကပ်တာထားလိုက်အဲ့ဒီလိုကတ်ထားလိုက်လို့ဘာဝနာစိတ်ကဒီနမိတ်အာယုံနဲ့အာဏဘာနနမိတ်အာယုံမှာတဏှာကြီးမဏှာကြီးစသည်ဖြင့်ငြိမ်ပြီးကတ်လာပြီဆိုရင်တော့တဖြည်းဖြည်းဒီနမိတ်သည်ဖြူရကနေကြီးပြီးတောက်လာတတ်တယ်။ဖြူနေတဲ့နမိတ်ကိုတော့ဥက္ကနမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကြီးပြီးအယောင်ထွက်လာတဲ့နမိတ်ကိုတော့ပရိဘာကနမိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပရိဘာကနမိတ်ဆိုတဲ့အာယုံမှာဘာဝနာစိတ်ကိုတဏှာကြီးမဏှာကြီးစသည်ဖြင့်ငြိမ်ဝဆောကတ်ပြီးဒီနေအောင်ထိုင်နေရအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်။ဘုရင်ကမှာတွိုင်းရင်လဲရှုရလဲရှုထိုင်လဲရှုအိတ်လဲရှုလေ့ကျင့်ပေးရပါတယ်။အဲဒီလိုလေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတမာရိကညီမဆောင်ကပ်ပြီးဒီနေပြီ။တဏှာကြီးဒိဋ္ဌိရင်တဏှာကြီးရပြီ။တမိနေဒိဋ္ဌိလည်းတမိနေရတယ်။နှစ်နာရီဒိဋ္ဌိလည်းနှစ်နာရီရတယ်။ဒိဋ္ဌိနဲ့အတိုင်အောင်မြင်မှုရှိနေပြီဆိုရင်တော့ထိုအချိန်ခါမှာသူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဇာယင်္ဂါကိုဆင်ញင်လို့ရတယ်။အတ္တဇပုဂ္ဂိုလ်ဒီဇာယင်္ဂါကိုဆင်ញင်မှုနဲ့ပါသေးဝင်စားမှုများပါစေဆိုပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထေကရကသတ်မှတ်ပေးထားတယ်။အာထုဇ္ဇပုဂ္ဂိုလ်ကုလိုနမိတ်ရဇပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်အပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ညှောဆောကပ်ပြီးတဏှာကြီးမဏှာကြီးစသည်ဖြင့်တည်နေအောင်လေ့ကျင့်ပေးရတယ်။အဲဒီလိုလေ့ကျင့်တဲ့လုပ်ငန်းကိုစိုက်စိုက်စူးစူးအထူးမြဲမြန်ရှုအားတန်ဆန်းဟုခေါ်တတ်တာ။အာရမဏုပနိစ္စန္ဒဆန်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အာနာပါနအလုံးကြီးလင်းတောက်ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုစိုက်စိုက်စူးစူးနဲ့မြင်းမြင်းမြန်မြန်တီးတန့်နေအောင်စိတ်ကလေးတီးပြီးကတ်နေအောင်ရှုနေတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်လို့ဒါကိုဇန်လို့ခေါ်တယ်။မြေရှိုးမိုးပြန်နေတာကိုဇန်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။မြေရှိုးမိုးပြန်တဲ့လုပ်ငန်းကတော့အဘိညာဉ်နဲ့ဆိုင်တယ်။ဒါကအဘိညာဉ်ပဲ။ကုပြောနေတာကဇန်ပဲနော်။အဲ့ဒီတော့ဇန်ဝင်စားမှုများရမယ်။ဇန်ရင်ကိုဆင်းရင်တော့နည်းရမယ်။ဒီတော့ဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံမှာအနည်းဆုံး50-60တိုင်လောက်ဘာဝနာစိတ်ကဒိဋ္ဌာနဲ့အတိုင်းတဏှာကြီးဒိဋ္ဌာတဏှာကြီးနှစ်နာရီဒိဋ္ဌာနှစ်နာရီညောဆောကပ်ပြီးဒီနေပြီဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဇာယင်္ဂါဆင်းခြင်းတိုင်းနဲ့သို့တော်မှတ်ကြောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်မှာတဏှာကြီးဒိဋ္ဌာမီတဏှာကြီးထိုင်လိုက်လို့တဏှာကြီးလုံးလုံးစိတ်ကကတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်ခါမှာမိမိကဘေးအတန်တွေကိုကြားမကြားနေနေတော့အကက်ခတ်ပါကြားနေလေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇန်ဒီဇက်တိုင်မရသေးဘူးနော်ကျိုးကြကျိုးကြဇန်ကရှော့ရှော့နေတဲ့သဘောရှိတယ်ရတဲ့ရပြီဘာသာမှလည်းမကြတော့ဘူးဒီအလုံးကြီးလင်းတော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကလေးနဲ့မိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ဒီနှစ်ခုပဲညီမဆွာကပ်ပြီးနေတာကိုသိနေပြီဆိုရင်တော့ထိုချင်းကမှဆိုင်ကဆင်းခြင်းလို့ရတယ်ဒီဆိုင်ငါးလေးကဘယ်မှာဖြစ်တယ်လို့မေးရင်တော့ရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးအိမ်အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဟရိယဝုဒ္ဓယောဂကိုမိတော်ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အတွက်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဆိုင်ကကိုဆင်းခြင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟရိယဝုဒ္ဓရှိရဘက်ကိုခဏခစ်တဲ့လှမ်းအာယုံဆက်ရတယ်ဥပမာတဏှာကြီးလောက်အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံမှာဘာဝနာစိတ်ညီမဆောကပ်ပြီးဒီနေပါသေးလို့ဒိဋ္ဌံလိုက်တယ်။ဒိဋ္ဌံပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဟရိယဝုဒ္ဓနှလုံးအိမ်ရှိရဘက်ကိုလှမ်းပြီးကြည့်ရတယ်။တဏှာကြီးပြည့်တဲ့အခါမှာမပြည့်သေးရင်တော့မကြည့်နဲ့။နောက်တစ်ခုဒီပိုင်းမှာတတိထားရမယ့်အချက်ကတော့ဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုအာယုံယူနေတဲ့အပိုင်းမှာဇံမဆိုင်ခင်အပိုင်းလေးကိုတော့ဥပစရသမားကြီးနည်းမြေလို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ဇံဆိုင်သွားတဲ့အပိုင်းကိုတော့အပနာသမားကြီးနည်းမြေဆိုပြီးဒီလိုသမားကြီးနှမျိုးခွဲကြပြီးသတ်မှတ်ထားတော့ဥမ္မဆရတမာတိနေမြေအပိုင်းလေးမှာခဏခဏဘဝင်ကြနေတတ်တယ်ဘဝင်ဆိုတာကတော့အတိတ်မရဏန္တအတိတ်ဘဝဒေဂာနိကလာမရဏတဏ္ဍဇောကယူထားတဲ့အာယုံကိုသာလှမ်းသိတယ်ပိဿုဘကုလက်ရှိရှုနေတဲ့အာယုံဆိုရင်ဘာအာယုံမှမသိဘူးခုအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုရှုတယ်အဲ့ဒီနမိတ်ကိုလည်းမသိတော့ဘူးဘာမှမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီဘာမှမသိတဲ့ဒီစိတ်က
အတိမရဏတဏ္ဍဇောရဲ့အာယုံကိုတော့သိတယ်ပိစုပန်အာယုံမှန်နှမြတာမသိတာအဲ့ဒီဘာမှမသိတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုဘယ်ကမထမ်းမဲ့ရှုရှုပေါ့လေမြတ်လို့အဖြစ်တမာရီအတော်အတင်ဖြစ်လာရင်တော့နည်းနည်းဒီဘဝင်ကြမှုလေးတွေကတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘဝင်ကြနေတာကိုပဲမဆက်ပြီးဖွတ်ဆက်ပြီးလို့ယူဆရင်တော့လန်းဆုံးသွားပြီဒါလန်းဘာသာနဲ့တွေ့တဲ့ဘဝတစ်ခုရှုံးသွားတာပဲနော်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အဝေးကြီးရှိသေးတယ်ရုပ်နာတော့မသိတဲ့အဆင့်ပဲဖြစ်ပါသေးတယ်ဒီတော့ဒီအာနမနပြိဘကနမိအာယုံမှာဘာဝနာစိတ်ကတဏှာဤမနာဤစက်နေဖြင့်ညီဝဆောကပ်ပြီးဒီနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်ရမလဲဟရိယဝုဒ္ဓရှိရဘက်ကိုမိမိဒိဋ္ဌံနဲ့တဏှာဤပြည့်တဲ့အချိန်ခါလောက်ဆိုကြဆိုလှမ်းပြီးကြည့်ရတယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဝိတဝိစရပိတိဒုက္ခဧကခရာခေါ်တဲ့ဒီဇိုင်းကငါးပါးထင်ရှားနေတာတွေ့လိမ့်မယ်ဝိတ္တဆရာကအာနမနပြိဘကနမိကြည်လင်နေတဲ့နမိပဲနော်အာနမနပြိဘကနမိအာယုံဘောသောစိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းသဘောဝိစရာအာနာပါနမိဘကနမိအာယုံကိုထက်ခါတက်ခါသုံးသပ်ဆင်ခြင်နေခြင်းသဘောပိဋိအာနာပါနပြိဘကနမိအာယုံကိုနှိမ့်တဲ့နေခြင်းသဘောဒုက္ခအာနာပါနပြိဘကနမိအာယုံဤအယတာကိုချမ်းချမ်းသာသာခံစားနေခြင်းသဘောဧကကတအာနာပါနပြိဘကနမိအာယုံတစ်ခုတည်းဘောသို့စိတ်ကြရောက်နေခြင်းသဘောတည်ငြိမ်နေခြင်းသဘောပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရားလေးဘယ်နှခုလဲ၅ခုသဘောတရား၅ခုတို့ရဲ့အပေါင်းကိုဇန်လို့ခေါ်တယ်ဝိဒဝိစရာပိဋိဒုက္ခဧကခရာတလုံးစီကိုတော့ဇန်အင်္ဂါလို့ခေါ်တယ်လက်တခုဆိုကြစို့ဝင်ရောတော့လဲပင်းတော့တဘိုးတော့စသည်ဖြင့်အလုံးပေါင်းစုထားတဲ့အပေါင်းအစုကိုတော့လှဲလို့ခေါ်တယ်တစ်ခုစီဖြုတ်ထားလိုက်တော့ဒါကဝင်ရောဒါကလှဲပင်းဒါကဒံထမ်းမောစသည်ဖြင့်တစ်ခုစီခွဲကြပြီးတော့ခွဲရတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီဇန်ငါငါးခုရဲ့အပေါင်းကိုဇန်လို့ခေါ်တယ်။မြေရှုမိုးပြန်နေတာကိုဇန်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲဒီဇန်ငါငါးခုရဲ့အပေါင်းအစုကိုဇန်လို့ခေါ်တယ်။ဇန်တစ်ခုစီကိုတော့ဇန်အင်္ဂါလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီဇန်ငါငါးပါးကဘုန်းကြီးပြောတော့မပြောချင်ပါဘူး။ဒါပြင်းနဲ့လဲတရားတဲ့အဝေးကနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ငဲ့ညာပြီးတော့နည်းနည်းတော့ပြောရပါပေါ့။ဇန်ငါငါးပါးကစင်ရင်စမှမြတ်တော်အဖြစ်တစ်လုံးစီပေါ်တတ်ပါတယ်။ယောဂီကထက်ခါတက်ခါလေ့ကျင့်ပေးပါများလာလို့ရှိရင်တဏှာကြီးကြော်ပြီးတဲ့အခါပေါ့ထက်ခါတက်ခါလေ့ကျင့်ရင်တော့ကျင်းသူပေါ်တယ်နော်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းငါးကြီးကညာနဲ့မှမထူးမခြားဖြစ်နေသေးရင်တော့မိမိရှင်မြတ်ဖြစ်တဲ့အာနန္ဒဘဏ္ဍပရိဘကနမိအာယုံမှာပဲစိတ်ကိုညီဝဆောင်ကပ်ပြီးဒီနေအောင်ကြိုးစားရတယ်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာငြင်းကြီးဆုံးမှတစ်ခါပြန်ကြည့်ဒါတဏှာကြီးကြော်မှလေ့ကျင့်မှာအဲဒီလိုလေ့ကျင့်မှများလာရင်ဒီဇိုင်းငါးကြီးပြန်ပြီးပေါ်တာတွေ့ပြီတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပရမဇန်နမာတိကိုခိုင်ကအောင်ဝတိဘောငါးတဲ့နည်းနည်းအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်။ဇိုင်းငါကိုအချိန်မျိုးဆင်ញင်လို့ရအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်။ဇီးဇံကိုဝင်စားခြင်းနဲ့အချိန်ခါမှာအချိန်မျိုးဝင်စားလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်။ထားခြင်းနဲ့အချိန်ခါမှာအချိန်မျိုးထားလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်။တဏှာကြီးဒိဋ္ဌိရင်တဏှာကြီးရအောင်၊တမိနိဒိဋ္ဌိရင်တမိနိရအောင်လေ့ကျင့်ထားရတယ်။အရင်မှဇိုင်းငါကိုဆင်ញင်တဲ့အပိုင်းမှာမနောဒရဝဇန်နဲ့ဆင်ញင်တဲ့အပိုင်းဇောနဲ့ဆင်ញင်တဲ့အပိုင်းဆိုနှစ်ကဏ္ဍရှိတဲ့အ내ကမနောဒရာဝဇန်စိတ်နဲ့ဆင်ញင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇောနဲ့ဆင်ញင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးအတူတူပဲနော်အဝဇနာဝတိနဲ့ပိစ္ဆဝခဏဝတိဆိုပြီးတော့ဒီလိုနှစ်ခုခွဲထားတယ်ပေါင်းလိုက်တော့ဝတိဘောငန်းတာအဲ့ဒီဝတိဘောငန်းတာနိုင်နေအောင်တော့လေ့ကျင့်ပြရပါတယ်လေ့ကျင့်လို့ကျင့်ရပြီဆိုရင်ဒုတိယဇန်ကုနိုင်တယ်ပိစ္ဆဝနီးအယဉဏ်နှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဥဒ္ဒနဲ့ဝိစရနှစ်ခုကိုတလုံးစီဖြုတ်ရတယ်ဉဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဝိစရဥဒ္ဒနဲ့ဝိစရကိုပြန်လူဖြုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြုတ်လဲလို့မြင်တော့ဒီဝိသီဘောငါးတံနိုင်နေအောင်ပရမဇန်ကိုလေ့ကျင့်ပြီးတယ်တော်ကောင်းကဒီပရမဇန်ဒီနိဝရဏယံလူနဲ့အနိကတ်တယ်နိဝရဏယံလူဆိုတာကစိတ်ကလေးတော်တော်လေးဒီအာနာပါနပရိဘကနမိမှာငြိမ်သွားမှဒီရာဂတောတာမောဟဆိုတဲ့နိဝရဏအငြိကြီးတွေကကွာကြသွားတာမငြိမ်ဘူးမှဒီရာဂတောတာမောဟတွေကတလှည့်စီဝင်ပြီးတော့နှောက်ရက်တက်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီပရမဇန်ဒီနိဝရဏယံလူနဲ့လည်းနီးတယ်ဒုတိယဇန်လောက်လည်းမငြိမ့်တဲ့ခုဝိဒဝိဇာရတွေကလည်းယုံရင်ကျန်းတဲ့သဘောရှိတယ်။ဘယ်လိုယုံရင်ကျန်းတဲ့လဲလို့မြင်တော့မိမိတို့ကငြိမ့်သက်တဲ့တမာတိကိုလိုချင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ငြိမ့်သက်တဲ့တမာတိကိုလိုချင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးအဖို့ပေါ့ဒီအာယုံဘောကိုစိတ်ကလေးတင်တင်ပြနေရတာကဗိမာန်နေတယ်။ဒီအာယုံကိုထက်ခါတက်ခါသုံးသပ်နေရတာကဗိမာန်နေတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဗိမာန်မှုရှိနေတဲ့အတွက်စိတ်ရဲ့ကြမ်းကြမ်းနေတဲ့အမူအရာတစ်မျိုးပဲလို့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ဝိတဝိဇ္ဇာကိုအလိုမရှိတဲ့စိတ်ထား
မတင်ရဘဲနဲ့ညီညီရင်ပိုကောင်းမှာပဲမတုံးတာဘဲနဲ့ညီညီရင်ပိုကောင်းမှာပဲဒီလိုစိတ်ထားလေးနဲ့ဒီအလွန်ကြည်လင်တတ်ပါနေတဲ့ဒီအာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကိုစိတ်ကလေးစိုက်ပြီးကပ်ကြည့်နေရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဝိတဝိဆရပြုတ်သွားလိမ့်မယ်။ပိဋိဒုက္ခဧကဂရဇံကသုံးပါးရှိတဲ့ဒုတိယဇံကိုကူးသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီဒုတိယဇံကိုလည်းဝိတိဘငါးတာနေနေအောင်လေ့ကျင့်တယ်။လေ့ကျင့်ပြီးပိဋိကိုဖြုတ်ချင်တဲ့ပြုတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီအာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကိုပဲရှုရတယ်။ရှုလိုက်လို့ချင်းပိဋိပြုတ်သွားခဲ့ရင်ဒုက္ခဧကဂရဇံကနှစ်ပါးရှိတဲ့တတိယဇံစိုက်မယ်။တခါဒုက္ခပြုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဒီအာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကိုပဲထပ်ပြီးရှုနေခဲ့ရင်ဒီဒုက္ခဤကရခေါ်တဲ့တတိယဇံကိုဝတိဘောငါတနေနေအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အခါပေါ့နော်ဒုက္ခပြုတ်သွားရင်ဥပ္ပဒုက္ခနေရာမှာဥပ္ပခါခေါ်တဲ့အလုံးကြီးတက်နေတဲ့ဝေဒနာတစ်မျိုးဝင်လာလိမ့်မယ်နော်ဥပ္ပဒဤကရခေါ်တဲ့ဇံကနှစ်ပါးရှိတဲ့သရုတ်တဇံကိုဆိုက်မယ်ဒီသရုတ်တဇံကိုဆိုက်မယ်ဆိုက်အမတန်ထင်ရှားတဲ့အမှန်တတ်တစ်ခုကတော့အသက်မရှူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှူနေသေးရင်တော့သရုတ်တဇံကိုမဆိုက်သေးဘူးအဲ့လည်းလုံးလုံးမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သရုတ်သံဆိုက်သွားပြီ။အဲ့ဒီသရုတ်သံကိုလည်းဟောဒီဘောငါတန်နေနေအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကဘယ်ကမ္မထံကုကျင်လဲကမ္မထံ၄၀ရဲ့ကကုကျင်တဲ့ကမ္မထံကုလို့ရတယ်။ဝိပဿနာသွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာလို့ရမလဲ။ယုတ်ကမ္မထံကနေစသင်းစည်းတဲ့စနစ်တစ်ခုနံကမ္မထံကစသင်းစည်းတဲ့စနစ်တစ်ခုနှစ်ခုရှိတဲ့အ낵ကကျိတ်တဲ့စနစ်ဖြင့်ယုတ်နံကိုသင်းစည်းနိုင်ပါတယ်။ဒီတော့ဓကမထံကနေစသင်းကြီးတဲ့စနစ်ကလေးနည်းနည်းအတိုးချုပ်ပြောမယ်။ဓဘနှစ်ပါးရှိလေ၄ပါးပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်မာမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကမစပြီးတော့မာတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်။ကျမ်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးကျမ်းတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်။လေးမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးလေးတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်။အာမီမှုရခဲ့ရင်တော့ပြောင်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာပေါ့အောက်အတွက်နှုတ်ခမ်းသားလေးကြည့်နော်ပြောင်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးပြောတဲ့သဘောချောမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးချောတဲ့သဘောလေးမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးလေးတဲ့သဘောတကူလို့မြင်အောင်ရှုရတယ်မာကျန်လေးပြောချောပေါ့ဒါပထဝီဓာတ်သဘောတရား6ခုအောင်မြင်မှုရပြီဆိုရင်တော့နည်းနည်းကြောလိုက်ပူမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးပူတဲ့သဘောအေးမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးအေးတဲ့သဘောတကူလို့မြင်အောင်ရှုဒီစောတက်အောင်မြင်မှုရရင်ဝါယောတကုလေထောက်ကံမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ရထောက်ကံတဲ့သဘောတွန့်ကံမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ရတွန့်ကံတဲ့သဘောတကုလုံးမြင်အောင်ရှုရတယ်ထောက်တယ်ဆိုတာကခဏအင်းကိုညင်အောင်ထိန်းထားတဲ့သဘောလေးပဲအင်းဒီအင်းပြောရမယ်ကြရင်ကြားခေါ်တဲ့ဒုတိယချောင်းနဲ့ကန်ထားတယ်လို့ထောက်ထားတဲ့သဘောလေးပဲတွန့်ကံမှုဆိုတာကခုနကဝင်လေထွက်လေပဲခေါင်းအလေလောက်မှာစိတ်ကလေးစိုက်သွားလေးနည်းနည်းဖိတာအသက်ရှူကြည့်တွန့်မှုအားတွေထင်ရှားနေတာတွေ့ရပါတယ်နော်အဲဒီတွန့်ကံမှုထောက်ကံမှုသဘောကဝါယောကောင်းလိုက်တော့တသဘော10ခုပထဝီဓာတ်သဘောတရား6မျိုးဒေဇောဓာတ်သဘောတရားဘူမှုအင်းမှု2မျိုးဝါယဓာတ်သဘောတရားထောက်မှု3မှု2မျိုးကောင်းလိုက်တော့10မျိုးအဲ့ဒီ10မျိုးကိုထပ်ခါတက်ခါရှိရင်ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောပေါ်လာမယ်။သွားအရင်တော့ရှားအရင်တော့ရှားပြားတော့အဲ့ဒီလိုယူစည်းမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစားရယူစည်းတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးအတားကြအယိုးကြအေးကြအကျော်ကြစိုက်ကြည့်။တစ်ခုလုံးမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။ကြည့်လိုက်တဲ့အခါယူစည်းဖွဲ့စည်းသဘောထင်ရှားပြီဆိုရင်ဒီယူစည်းဖွဲ့စည်းသဘောကအဘောဓာတ်ကောင်းတဲ့ definite ပါဖြစ်သွားလဲ၄ပါးအဲ့ဒီဓာတ်၄ပါးကိုရှုတတ်ပြီဆိုရင်တော့ဘုရားဟောဒေသနာအတိုင်းအစဉ်အတိုင်းပြန်ရှုရတယ်မာကျန်လေးပြောချောပေါ့ယူစီဖွဲ့စီဘူးအေးထောက်တွန်းအဲ့ဒီသဘောတရားနှစ်ခုကိုခြေစုံကားသွတ်အောင်ရှုတွတ်ပြီဆိုရင်ခြုံကြည့်မိမိထိုင်နေတာကိုအပေါ်ကစိတ်ကြည့်တဲ့ပုံစံဖြစ်တစ်ခုလုံးကိုငုံကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီလိုငုံကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါလေးမှာဓာတ်ရင်းကပြန်ညူလို့ပေါ်နေပြီဆိုရင်တော့မာကျန်လေးပြောချောပေါ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်ယောစီဖွင့်စီကိုကြည့်ပြီးတော့အာဘောဓာတ်ဘူအေးကြည့်ပြီးဒေဇောဓာတ်ထောက်တွန်းကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်အဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်ရှုစိတ်ကိုညင်အောင်ထိပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်အဲ့ဒီလိုတက်ခတ်တက်ခတ်ရှုလိုက်ပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲတပြင်းပြင်းစိတ်ကဓာတ်လေးပါအာယုံနဲ့ညီမစွာကပ်ပြီးတည်နေမှာပါကြောင့်လဲဟိုဘက်ကအာနာပါနဖြင့်တမာတိကိုမိမိကသရုတ်တဆန်ဆိုက်အောင်တမာတိထူထောင်ပြီးမှထိုင်နေထိုင်နေတော့တမာတိထူထောင်ရပါတယ်နော်အာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့သရုတ်တဆန်တမာတိဆိုက်အောင်တမာတိထူထောင်ပြီးမှဒီတလေးဘကိုရှုလာတဲ့အတွက်ဟိုဘက်ကတမာတိကကျေစုပြုတ်ပေးလိုက်တော့ဒီဘက်မှာတလေးဘအပေါ်မှာစိတ်ကညင်ဝတ်မှုလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရလာတယ်တလေးဘအာယုံနဲ့စိတ်ကညင်ဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်ရတည်းတလေးဘအာယုံမှာညင်လက်ညင်အောင်ကပ်ပြီးတော့ရှုရတယ်ရှုလို့ညင်ပြီဆိုရင်တော့ပထဝီဓာတ်မှာမာတဲ့သဘောအာဘောဓာတ်မှာယူစည်းတဲ့သဘောဒေဇောဓာတ်မှာပူတဲ့သဘောဝါယောဓာတ်မှာထောက်တဲ့သဘော
အဲ့ဒီလေးခုကိုဦးစားပေးရှုလိုက်ရှုလို့ငြိမ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာတတ်တယ်လဲအချူစဖွက်တတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီအချူစပေါ်နေရတယ်လဲဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ရေခဲလုံးတစ်ခုကြည့်ပေါ့အမှတ်တမဲ့ပြုံးနေတဲ့ခလန်းလန်းကကြည့်လိုက်ရင်တော့ဖြူနေတယ်လို့ထင်ရတယ်ဒေဇာအနက်ကကြည့်လိုက်တော့ကြီးနေပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီအကြည်ဓာတ်ကိုမတွေ့ခင်လေးမှာအဖြူပြင်ကိုစတွေ့ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဖြူမှာလည်းဓာတ်လေးဘက်ကိုမြင်အောင်ဆက်ပြီးစိုက်ရပါတယ်စိုက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေခဲတုံးဖန်တုံးမှန်တုံးလို့ကြီးနေတဲ့အကြည်တွေ့တယ်ဘာအကြည်လဲလို့မြင်တော့ခန္ဓာကပြောခဲ့တယ်ယုံလောကမှာဘုရားရှင်ကအကြည်ဓာတ်ဘယ်နှမျိုးဟောခဲ့လဲ၅မျိုးမျက်စိအကြည်နားအကြည်နှာခေါင်းအကြည်ရှာအကြည်ကိုယ်အကြည်ဆိုပြီးအကြည်ယုတ်ဘယ်နှမျိုးဟောထားလဲ၅မျိုးအဲ့ဒီကိုယ်အကြည်ဆိုတာကတကယ်လို့အနှံပြားရှိတယ်မရှိတဲ့နေရာမရှိဘူးတကယ်လို့အနှံပြားရှိတော့ဒီအကြည်ယုတ်ကိုကလပ်အမှုန်လေးတွေမတွေ့ခင်ပြင်လိုက်အတုံးလိုက်အခက်လိုက်ကြီးတွားတွေ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြည်ပြင်းမှာအကြည်ဒုံးမှာလည်းဓာတ်လေးပါးကိုမြင်အောင်ဆက်ဆက်ရတယ်ဆိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမီရင်းကြောင်းနေတဲ့တော်တော်ကောင်းဖြစ်ခင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအမုံလေးတွေလွယ်လွယ်လေးနဲ့တွေ့တတ်တယ်။အကြည်တုံးကြီးကပြိုခွန်းသွားတတ်တယ်နော်။လွယ်လွယ်နဲ့ဒီအကြည်ပြင်းကြီးကကွဲ့ထွက်မသွားဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအကြည်ပြင်းမှာအာကာသတက်ရှိနေရလို့အာရုံယူပြီးတော့ဒီလင်းအောင်ကြီးစအကူကြီးနဲ့ဆိုင်လိုက်ရင်အမုံလေးတွေစတွေ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအမုံလေးတွေတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမှာတမုံတမုံမှာပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောဓလိဘမြောင်စဆက်ရတယ်အဲ့ဒီဓာလိဘကိုမြင်အောင်စပြီးစိုက်လို့မရဘူးအမုံလေးတွေကပေါ်တာပြောက်တာကတိတ်မြန်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရလဲဒီကုန်းလုံးရှုနေကြအတန်ချုံပြီးတော့မာရန်ဆက်လက်အမုံလေးတစ်ခုမှမာရန်ဆက်လက်ပြောက်သွားတဲ့တမုံပြောင်းဆက်ပြောက်သွားတဲ့တမုံပြောင်းဆက်အဲ့ဒီလိုထက်ခတ်တက်ကရှုလိုက်လို့အမုံတိုင်းမှာမာရန်သဘောပေါက်ရင်မာရန်ကျန်းတဲ့နှစ်ခုပေါ့နှစ်ခုသဘောပေါက်သုံးခုဆက်ပြီးဖြင်းဖြင်းပြောင်းဆက်ရပါတယ်နော်ဆက်နေလို့ဒီအမုံတိုင်းမှာဓာလိဘမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဣမေသတ္တရမဟာဗုဒ္ဓေပရိက္ခဏံတတဥပါဒါရူပံဘဂတံဟောတိဟောသမောအထကရာကြီးကဖွင့်ထားတယ်ဒီယုဂလအတိုင်းယုဂလအတိုင်းအမှုန်တိုင်းမှာတတိလေးပါးကိုမြင်အောင်ဆက်နိုင်ရင်ကျွန့်ကြံနေတဲ့ဥပါဒါယုတ်တွေထင်ရှားလာပြီအဲဒီကျွန့်ကြံတဲ့ဥပါဒါယုတ်တွေတင်းကြီးဘုံကတော့စနေတကျဆရာသမားနဲ့တချင်းကလေ့လာပြီးတော့နော်အဲ့တော့ဒီယုတ်တွေကိုဥပါဒါယုတ်က24မျိုးရှိပါတယ်ယုတ်တို့ကြီးဒီကလခေါ်တဲ့အမှုန်လေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်တော့အမှုန်တိုင်းမှာတတိလေးပါးကိုဥဆောင်ပြီးတော့အစဉ်အနအရတာဩဇာအစရှိတဲ့ဥပါဒာယုတ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးသိသိရတယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုသိသိတဲ့လုံငန်းအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နန္တရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးသိသိနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီနန္တရားတွေကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာဖတ်တာကဆက်ပြီးသိသိတဲ့နီးဝေဒနာကဆက်ပြီးသိသိတဲ့နီးအသိစိတ်ဝိညာဉ်ကဆက်ပြီးသိသိတဲ့နီးဆိုပြီးတော့ယောယောသုတ်တဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ညွှန်ကြားထားတာရှိတယ်ဒါကတော့သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းကမ္မဝဆရနန္တရားတွေကိုသိသိတဲ့နေရာမှာဒီနိစ္စနဲ့သုံးခုအတိုင်းပဲသိသိရတယ်။သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒါသုတ္တဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ညွှန်ကြားထားတယ်နော်။သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းကမ္မဝဆရနန္တရားတွေကိုဒီစနစ်သုံးခုအတိုင်းပဲသိသိရပါတယ်။သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဇန္နန္တရားကနေစသိသိရင်လည်းသိသိလို့ရတယ်နော်။ဇန္နန္တရားတွေကသိသိတဲ့အပိုင်းမှာကိုယ်နဲ့ကဝိညာဉ်ဝိစားရပိဋိဒုက္ခအင်္ဂခရာခေါ်တဲ့ဇယံဂါရီကိုမိမိကသမထပိုင်းမှာတည်းကရှုတတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နံကမထပိုင်းကူးပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအဲဒီဇာဏန်တရားတွေကနေစပြီးတော့သိကြရပါတယ်။သိကြတဲ့အခါမှာပရမဇန်ကုလိုအာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကိုအာယုယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပရမဇန်နံတရားဆိုရင်34လုံးအထိရှိပါတယ်နော်။အဲဒီနံတရားလေးတွေကိုလည်းစနစ်တကျဆရာသမားနဲ့ချင့်ကပ်ပြီးတော့လေ့လာရပါတယ်သိကြရပါတယ်။အဲဒီယုတ်တိနံတွေကိုသိကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါယုတ်တရားနန္တရားဆိုပြီးယုတ်နံခွဲရတယ်ယုတ်တခါဒီယုတ်နံကလည်းယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနဲ့ပြမမရှိဘူးအတ္တကောင်လူရကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်မရှိဘူးယုတ်တရားဆိုဖို့နန္တရားအဆုတ်ကောင်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဇီဝအတ္တမရှိယုတ်နံမြတ်သာရှိတယ်ဆိုပြီးယုတ်နံကိုပိုင်းခြားမှတ်သားရတယ်အဲဒီလိုယုတ်တရားနန္တကိုပိုင်းခြားမှတ်သားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဣဇ္ဇတမှာယုတ်နံသိသိယုတ်သိသိချင်းနန္သိသိချင်းယုံနာသိသိချင်းယုံနာပိုင်းခြားမှတ်သားခြင်းဆိုတဲ့ဒီလုံငန်းရလေးခုပြုလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဗိဓိတာကိုပြောင်းပြီးတော့အလတ်တူပဲယုတ်သိသိချင်းနာသိသိချင်းယုံနာသိသိချင်းယုံနာကိုပိုင်းခြားမှတ်သားခြင်းဆိုတဲ့ဒီလုံငန်းခွင်လေးခုကိုတစ်ဆင့်တက်ပြီးပြုလုပ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလုံငန်းခွင်ကိုဘုရားရှင်ကဒီအာနာပါနပပအပိုင်းမှာဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဣတိဣဇ္ဇတံဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဗိဓာဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဣဇ္ဇတပိတဝကာယကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဒီလိုဟောထားတယ်ဣဇ္ဇတမှာလဲရူပကာယနာမကာယတနည်းအားဖြင့်အတ္တတပတ္တကာယရူပကာယနာမကာယယုတ်တရားနန္တရားတွေသိသိဖို့ဗိဓိတမှာလဲယုတ်တရားနန္တရားတွေသိသိဖို့ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားထားတယ်
အဲ့ဒီယုံနဲ့ဣဇ္ဇဒပိဒါနှစ်ဌာနမှာတဖြည်းဖြည်းချက်ထွင်ပြီး30ဘုံကိုအောင်သိစိတ်တက်ပြီးဆိုရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှေ့တဆင့်တက်ပြီးဘာလို့ရမလဲသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မဝိဟရတိဝေယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မဝိဟရတိသမုဒိယဝေယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မဝိဟရတိအဝိဇ္ဇာတနာဥပဒံတင်္ဂရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေထိရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးယုံတရားနန္တရားတွေထိရှားဖြစ်ပုံဝိဇ္ဇာတနာဥပဒံတင်္ဂရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုံငင်းခြင်းကြောင့်အကျိုးယုံဒီနန္တိချုံငင်းပုံမြင်အောင်တဆင့်တက်ပြီးရှုအပ်ပါရဲ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကပစ္စယပရိကဉာဏ်သမထနာဉာဏ်ဥရိယပြဉာဏ်ဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်သုံးပါးပေါင်းစုပြီးဟောထားပါရဲ့ဒီတော့အတိတ်ကမိမိကဘယ်လိုအဝိဇ္ဇာတနာဥပဒံတင်္ဂရကံဒီချုံငင်းပြီးတော့ကံဒီထူထောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မိမိကိုယ်တိုင်ဒီအပိုင်းမှာသိအောင်မြင်အောင်ရှုအပ်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုသမုဒိယသစ္စာကြဒုက္ခသစ္စာတိအောင်ရှုတဲ့အပိုင်းဆိုပြီးစာပေတန်းကများကဖော်ပြထားပါတယ်။အရိယသောကောင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီသစ္စာလေးပါးသိကြလားမသိဘူးလားသိကြတယ်။သစ္စာလေးပါးထဲမှာဒီသမုဒိယသစ္စာကြဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာကိုကသိရမလားမသိရဘူးလားသိရမယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကခொနကဂတုလဗတ္တသုတ်တမယဟန်ကြီးကိုအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပြိဿုပံခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုပါထည်သိပြီးဥပဒနာရှုဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်။အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတင်္ခါရကံဆိုတဲ့ဒီဘဝကိုပြုစုပြုထောင်စေတတ်တဲ့သို့မဟုတ်ဒီဘဝခန္ဓာငါးပါးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတင်္ခါရကံဒီကဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့တယ်လဲအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ဒါကြောင့်အတိတ်ကကံကိုသိကြည့်ရင်တော့အတိတ်ခန္ဓာငါးပါးကိုလှမ်းပြီးရှုဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်တခါပြိဿုမမထူထောင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတင်္ခါရကံဒီကြောင့်နောက်အနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်မှာကိုလည်းမြင်အောင်ရှုဖို့ဖျားရှင်ကဒီသတိပဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်နဲ့မှထည့်ဟောထားတယ်ဒါကြောင့်အနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးကိုလည်းလှမ်းရှုဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်နော်အတိတ်နာကရှုခဲ့တဲ့ကဒီသတိပ္ပံကျင့်စဉ်နဲ့မှလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒီလိုအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်အကျုံးခန္ဓာငါးပါးထိရှားဖြစ်ပုံကအတိတ်မှရောအနာဂတ်မှရောပြစ္ဆုတ်ပါမှရောအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပါကာလ၃ပါးလုံးမှယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်အောင်သိသိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုမင်းကြီးမိတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအကြောင်းတရားနေတဲ့ကဒီအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပါဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓဩလရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒ္ဓဒုရသန္တိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တဆက်တမျိုးသောအချင်းအဖြစ်ဒီနေ့ဒီခန္ဓာငါးပါးတွေကိုမလိုရမလဲဖြည်းဖြည်းပြတ်ထားကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ဒုနေရှုရတယ်ဖြည်းချင်းပြင်းချင်းဖြင့်အနိစ္စခန္ဓာရတဲ့သဘောတည်းကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ဒုနေရှုရတယ်မပြည့်စုံတဲ့အခြေအခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တသဘောတရားတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ဒုနေရှုရတယ်အဲဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတာတင်ပြီးဒုနေရှုလိုက်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကရင့်ကျက်ခင်ဘာဖြစ်မလဲဧဝံပတံဘိက္ခဝေသုတဝါရိယတဝကောရူပတမိံဖြင့်နိဗ္ဗိဉ္တတိဝေဒနာယပိနိဗ္ဗိဉ္တတိတေညာယပိနိဗ္ဗိဉ္တတိသင်္ခါရေသူပိနိဗ္ဗိဉ္တတိနိဗ္ဗိဉ္တဝိရိဇ္ဇတေဝိရာဂဝိမုစ္စတိဝိမုဒ္ဒတမိဝိမုဒ္ဒမိတိညာဏဟောတိခီနာဇတိဝိတိတံမြမစရိယံကတံကရဏိယနာပရံအိဋ္ဌတာယတိပသနာတိ

0: နောက်ဆုံးတဏှာရာဂတိလုံးဝခြုံငိမ့်သွားမယ်တဏှာခြုံငိမ့်ရင်တဏှာဥဆောင်နေတဲ့ကိလေသာအလုံးနဲ့ခြုံငိမ့်သွားပြီနော်ရာဂကုန်ရင်အရတ္တဖို့ဆိုင်ပြီအရတ္တဖို့ဆောက်တဲ့ဆိုင်တဲ့အခါကိလေသာတို့မှလွံ့မြောက်သွားပြီကိလေသာတို့မှလွံ့မြောက်ခဲ့ရင်ငါကိလေသာတို့မှလွံ့မြောက်ရပြီဆိုတဲ့အဘိညာဉ်ရဲ့ပိစ္ဆာရကနာဇောရီစောလာတော့မယ်အဲ့ဒီပိစ္ဆာရကနာဇောရီရဲ့အဆုံးမှာဟာဟာပရိသန္တိနေမှုဂုံကြီးငါလူသာသနာတော်နဲ့ကျင့်နေကျင့်တတ်တယ်မဲ့ကြီးကိုကျင့်ပြီးပြီသာသနာတော်နဲ့ပြည့်နေပြည့်တတ်တယ်မဲ့ကိစ္စကိုလည်းငါပြည့်ပြီးပြီနောက်တတ်တဖန်ဒီအရိယာမညာရရှိဖို့ရန်အတွက်ငါအတွက်ကြိုးပမ်းဖို့ရန်ကြိုးစားအထောက်ဖို့ရန်မရှိတော့ဘူးဆိုတာဒီအချိန်ခါမှာကိုယ်တိုင်သိသွားပြီလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကအသေးစားကိုအဆုံးသတ်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့ကအရတ္တဖို့ဟောက်နိဗ္ဗာန်ကိုအလိုရှိတဲ့ဘာလဲဆိုရင်ဘာလို့မလဲအတိတ်အနာဂတ်ပိဿုဗံအိဇဒဗိဒ္ဓဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရတန္တိကခေါ်တဲ့တစ္ဆေတမျိုးသောအခြေအဖြစ်ဒီနေ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာလို့ရမလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့၃တန်တင်ပြီးတော့တုန်နည်းဝိပဿနာရှုရမယ်ခန္ဓာ၅ပါးတက်တယ်လားမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားနဲ့တကွာပဲနော်အကြောင်းတရားနဲ့တကွာဒီတစ္ဆေတမျိုးသောအခြေအဖြစ်ဒီနေ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတုန်နည်းဝိပဿနာရှုနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ရတ္တဘုကောရောက်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာရှိတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီဒေသနာတော်ကိုဥထေရပန်းရှင်ပြီးတော့ကဲကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထုနှိုင်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းတရားသိကြတော့နော
1: ်။ဘဝကမိဘဝစိန်သို့တန်တော်ကံပြီးရစိန်တကားဒီဒုံမေပြနုတိခါဟောဘဝစိတာသူပေတလားတန်တော်ဖရာအလျာပိစေကနှင့်အရိယာနယ်လုံးဟိုတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့သည်ကံမိရာစိန်တကနည်းနည်းတဲ့တသဘောတွေကိုနည်းနည်းစွာကြံစင်အကြံကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်၏ဖြစ်၍ကာမေရှိကပြုဖန်ကုသောကံတို့စီမံထောက်မှလက်ရောက်ရသာညာနာဇဏီတဲ့ကြည်ကြည်ငယ်နှင့်ဤနယ်ရောယူကိုတော်တို့ပိုင်သာသည့်ကာမဝတ္ထုအစုစုတို့ကိုဤတဝါငါတို့ပညာဤကာမတရားတို့သည်အများနှင့်ဆက်ဆံပြီးဒီကဝန်ချမ်းရန်ဤကမြောင်များတကယ်ကိုကြောက်လန့်ပွေဒီပါဒကဟုကြောက်ရတော့ညံကျွဲလွတ်လွတ်ကြည့်စွန့်ပဲတော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ပါပဲစိန်သူဂရဝါဒတံဘာဒဟုကိစ္စများမြောင်းလူတို့ကောင်ဝန်းနှောင်းကိုလွတ်အောင်ကြုံနှစ်ရက်ရုံးကန်ထွက်၍နှစ်သက်ရှင်လန်းရှင်ဟန်ပြု၍တောထွက်တော်မူကြလေကုန်သည်သူမေပြီမြတ်နေခမဒအတရားဟုသန္တာကိအောင်တင်သူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲပပိစီတာဝတ္ထုကာမဟုသည်။မှမရအရာကြုံလျက်ယုံကံထွက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူဘေတလာသမရိတာမိဖြာခုံမင်ပုံအတွင်တို့ရှိခင်လေးမြတ်နှစ်သက်အပ်တော်သီလကိုစီကိုငါရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒီထိုဖရာအလျာပိစေကာနှင့်အရိယာနယ်လုံးဟိုတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့ကိုအနုသိခါဟောအတုလိုက်ခါကျင့်တရားကို

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်ဆယ်ရက်နှစ်လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှင်အနုရာရယဟန်ဥပမာပြဒိဋ္ဌိပြုတ်ရေးအမှတ်နှစ်တရားတော်
1: အနာကိုယ်ထဲမှာဘာပဲစဘောဘောဒုက္ခသစ္စာစဘောတယ်လို့သာပတ်ပါလို့ဆိုတာစောစီသတိပေးပါလေအနာကိုယ်ထဲဘာပဲဘောဘောဘာသစ္စာဘောဝိပဿနာမရှိဘဲနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တစ်ထစ်ချက်သာမှတ်ပါတော့ဒုက္ခသစ္စာဘောတယ်ဝိပဿနာနောက်ကရှုလိုက်လို့ရှိရင်ပေါ်လာဝိပဿနာရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာမိတာပဲလို့မှတ်ကြရမယ်ပေါ်လာတဲ့တရားဝိပဿနာရှုလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတို့ပေါ်လာတဲ့တရားကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကမဂ္ဂသစ္စာသွားဖြစ်ပါတယ်သဘောကျခန္ဓာကိုယ်လည်းဘာပဲပေါ်ပေါ်ဘာသစ္စာပေါ်ပါလေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုတဲ့ဉာဏ်လေးကဘာသစ္စာပါလေဒါဖြင့်အလုံးစုံဓမ္မတို့ပေါ်တဲ့တရားဒုက္ခသစ္စာရှုတဲ့တရားမဂ္ဂသစ္စာဆိုတာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ထားတော့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းပေါ်တိုင်းမရှုမိလို့ရှင်ဒုက္ခသစ္စာတွေဆက်သွားတယ်လို့မှတ်ရမယ်ပေါ်တိုင်းမရှုမိရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေဆက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပါဗလားဒါပြန်ငါဓမ္မတို့မနေ့ကတော့ဒီဘဝအစကစပြီးပြခဲ့ပါလေဒီဘဝမှာဝိညာဉ်ကစလို့ဝိညာဉ်ဘာသစ္စာလဲတော့ဝိညာဉ်ပြီးနာယုပေါ်လာပြန်တော့ဘာသစ္စာနာယုပေါ်လာပြီးသကုသောတာကာဏဒေဝကာယမနဆိုတဲ့အာရဏတွေပေါ်လာတော့ဒါပြန်ဥက္ကမောင်တို့ရကတိတုပေါ်ကျင်တာပေါ်ဝိပဿနာသာမရှိနဲ့ဘာသစ္စာတွေတန်းသွားအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာတွေတန်းသွားတယ်ဆိုတာသိတော့မှပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငကူကမပါပါကလားဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငကူကမပါဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကမှတ်ထားလိုက်တော့ဩဒါဆရာဘုန်းကြီးကဟောနေတာဗာလိမ့်မလို့ဆိုတော့အပေသွားမဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဖြတ်တော့ပေးနေတာလို့ယနေ့မှတ်ဆောင်ပါနော်ဘောလာတဲ့တရားတွေဒီပါသစ္စာတွေကဘောလာကြပါဒုက္ခသစ္စာတွေဘောလာတယ်ချုပ်သွားတဲ့တရားကလည်းပေါ်ပြီးပြက်သွားတယ်ချုပ်သွားတယ်သူကဘာတွေများချုပ်သွားပါလဲဒုက္ခသစ္စာပဲချုပ်သွားတော့ဩခန္ဓာကိုယ်ရမှာဖြင့်ဘောလာလဲဒုက္ခသစ္စာထုတ်ကြလေဒုက္ခသစ္စာဒါပဲရှိပါလားပဲချိန်ပါပေါ်ပေါ်ပေါ်ရဒုက္ခသစ္စာပြက်တဒုက္ခသစ္စာလို့ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကအသိဉာဏ်လင်းနောက်ကလိုက်သွားကြမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်တဲ့ဒါမဲ့ဟာအသိဉာဏ်လိုက်တာဟာမဲ့ရတာပဲလို့ဖွင့်လိုက်ကြမှာအသိဉာဏ်လိုက်တာပါဆိုကြမဲ့ရတာပဲဆိုတာဓမ္မတွေကမှတ်ထားလိုက်တော့မှဟောတို့ဘဝမြတ်စွာသံဃာကြီးကမင်းညာဘုညာမရခဲ့တာဘာကြောင့်ပါလဲမတော်လို့မေးတော့ပေါ်တဲ့တရားနောက်ကပေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာနောက်ကအသိဉာဏ်ဆိုတဲ့မဂ္ဂသစ္စာမလိုက်မှုအပြည့်တင်ခဲ့တာပဲလို့ဥက္ကမောင်ဆိုရင်ပြောပါအဲ့ဒါကြောင့်ယခုသာသနာတော်မှာကြားရမျိုးမျိုးဘုံဘုံပေါ်ကြပြောကြနေတဲ့အချိန်မှမှဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကကိုယ်ကိုယ်ကိုမသနာလို့မဂ္ဂသစ္စာမလိုက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရောဟောတိဆိုပြီးဒုက္ခရေကြီးလာနေမှာမလာပဲဘူးလားအဲဒါဖြင့်လိုက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လေဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဓဟောတိဒုက္ခတွေချုပ်သွားမှာရှင်းညာမလိုက်ရင်ပါသစ္စာလိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာပြတ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အမြဲတမ်းလိုက်သေးပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသတိပေးပါနော်ဘာယောက်ပါဠိတော်ကြီးမှာလာထားတာကဘယ်လိုလာထားတယ်မို့မေးတဲ့အခါကျတော့ အသင်္ကရာတရားဆိုတာဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့ကဟောရလေသိပါပြီအသင်္ကရာတရားဆိုတာနိဗ္ဗာန်နော်အသင်္ကရာတရားဆိုတာဘာကိုကြနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တော့မှဒါရဲ့ဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးကဘယ်တရားဒီအသင်္ကရာတရားလုံးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်လိုက်ဘယ်တရားဒီအသင်္ကရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကုန်လို့ခေါ်လိုက်ပြန်တော့လေဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာလို့ခေါ်လိုက်ရှင်းမလားအသင်္ကရာတရားကဘယ်လိုပါလဲ။ယောက်ျောင်းတရားကဘယ်လိုပါလဲ။ဝိပဿနာပဲဆိုတာမသိကြဘူးလား။အဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့စွတ်တို့နိဗ္ဗာန်ကိုယ်တရားမရောက်ခဲ့တဲ့ဒီဝိပဿနာကိုဘောအမဲဆိုတန်လျာကမပါခဲ့တဲ့ဖြစ်ဟာသိကြလွန်းလို့ဒုက္ခပင်လည်းဝေတဲ့ခန္ဓာကြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးသံဖို့လဲနေရတယ်ဆင်လွဲပါမလား။သဘောပါကြ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်မနေ့ကပြခဲ့တာကဝိညာဉ်ကသဗ္ဗေနာယသရဏဖသဝေနာဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရေဟောတိဆိုပြီးဒုက္ခရှင်ကြီးဖြစ်ပုံကိုမနေ့ကပြောခဲ့ဘူးလေတခါနောက်ပြတခါနိုင်ဝဲလောက်ရှိပြန်တော့ဝိညာဉ်ချုပ်တာဒီဒုက္ခချုပ်တာနိုင်ဝဲချုပ်တာဒီသရဏချုပ်တာဒီအဲဒုက္ခချုပ်တာတွေပြောတာနောက်ဆုံးမိငုံချုပ်လိုက်တော့ဒုက္ခခန္ဓာသာနိရောဓဟောတိဒါဒုက္ခချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာကိုသဘောကျဒါဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြစ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါချုပ်ရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတန်ဖြစ်နေရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါချုပ်ရင်အဲတော့ဟိုးပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြစ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာလည်းတရားဓမ္မတွေအသိထားပရိစ္ဆာမူဝါချုပ်လို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်နိရောဓနိရောဓသစ္စာဆိုရလည်းသိထားတော့ဩဒါဖြင့်ဒီပရိစ္ဆာမူဝါချုပ်မှနိဗ္ဗာန်ရမှာပါလားဆိုတာကသိကြကြပါအဲ့တော့ပရိစ္ဆာမူဝါမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်နောက်ကလိုက်နိုင်ပါဝိပဿနာနောက်ကလိုက်နိုင်ပါအဲ့ဒီမလိုက်နိုင်မှဆိုရင်လည်းတော့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကအသင်္ကရာတရားဆိုတာနိဗ္ဗာန်กว่าပန်ယုတ်ပါလိမ့်မယ်အသင်္ကရာတရားရောက်ရဲ့ရောက်ကြောင်းချင်းဆိုတော့ဗါရဲဝိပဿနာနိဗ္ဗာန်ကအသင်္ကရာတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကဝိပဿနာလို့ပန်ယုတ်ပါလိမ့်မယ်သရဏပန်ယုတ်မှာသေချာဟောထားသည့်ဖြစ်လေသောကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဝိပဿနာဖြင့်မလုံးမဖြစ်ဘူးပေါ့ရှင်းကြဝိပဿနာမလုံးမဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုတခါတော့သွားမှာနော်အိမ်မာတွေဖြစ်မရှိရေမရှိဆံမရှိလို့ရှိရင်မရှိမဖြစ်တဲ့ဖြစ်စီလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားသို့ဒီပဲနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခခသိဉ္ဇဉ်ဉံပဲလေးပါးသောသိဉ္ဇဉ်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥပဒနာမလုံးမဖြစ်ဘူးလေလို့မှတ်လိုက်ချောင်းရှင်းကြလားဥပဒနာပါပါလေမလုံးမဖြစ်တဲ့တရားတွေအပါဝင်ဆိုပြီးကြိုးစားအဲဥပဒနာဆိုတာရှုရမှာရှုရမှာကဘာလို့ရှုရမှာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဗျာဓမ္မတို့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်စိတ်တဏှုပဒနာရှုလို့ရှုဆိုပြောလိုက်နော်အဲ့တော့ဗျာဓမ္မတို့စိတ်တဏှုပဒနာဆိုတာကြားမဟုတ်ပါဘူးဒီကနေပြီးကြည့်လိုက်တော့ကောင်းငင်ကြည့်လိုက်လဲမိတွေကထွန်းထားတော့ဗျာဓမ္မတွေမိတွေမြင်တဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဩော်ဒါလေးကမိရင်မြင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်ဒါပြစ္ဆုပန်ယခုပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစလို့မှတ်လိုက်ကြမှာသဘောကျလားဇကုံဇပရိစ္ဆေယိပရိစ္ဆေဝိသေသက္ကဝိညာဏံဆိုရတဲ့ဇက္ကဝိညာဉ်စိတ်ကလေးပေါ်တော့ဒါဒီစိတ်ကလေးပေါ်တာပဲဒေနာမင်းဤဖတ်တော်ဆိုတော့ဖတ်တာကနောက်ကမလိုက်သေးဘူးလားဖတ်တာဖြစ်เสียဝေနာဖြစ်เสียဒနာဖြစ်เสียဥပါရဏဖြစ်เสียကမ္မဘောဆိုတော့ဒီဘဝမြင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့မြင်တယ်မြင်ပြီးကလာတွေ့တယ်တွေ့ပြီးခံစားတယ်ခံစားတယ်ဆိုตายရတယ်ဆွလန့်တယ်အထုတ်တယ်မလာပေဘူးဩဒါကအရင်ကမိုးရပါတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလာအခုကြည့်လိုက်မှပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလာအကဲခတ်စမ်းဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကသူဥပဒနာရှိတဲ့နေရာမှာရေးကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့ဖတ်လိုက်တာပေါ့ကဲဒကာဓမ္မတို့မိလေးကြည့်လိုက်တော့မြင်နေသိမလားဘူးမြင်ပြီးတွေ့တာလေးကောအေးဖတ်တာပြီးတော့မှခံစားတဲ့ဝေဒနာရောမိထွန်းတာကလိုက်တာလို့ခ ခံစားတဲ့ဝေဒနာပေါ်တယ်။လာတာလေသဘောကျတယ်ဆိုတဲ့တဏှာရော
2: ။
1: အဲဒီအမျိုးချုပ်ရခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥပါရမျိုးကိုအဲလာခြင်းလာတတ်တယ်။ရခြင်းလို့ရှင်မြင်ချုပ်ဒီကြောင်းရောင်းရဝေရသွားရအာထုရဆိုတဲ့ကာယကံဝစီကံ၄ကောမလာဘူ
2: း
1: ။ဟောဒါဖြင့်ဒီနေ့3 4 5 6ဒကာဓမ္မတွေအိမ်ကပါလာတယ်ဒါယခုမင်းကြည့်လိုက်မှပေါ်လာတာဒါပြန်ဥက္ကမောင်တို့ကသစ်တို့ပဲစဉ်းစားမောင်များတို့လည်းစဉ်းစားဒါတွေပါသစ္စာတွေတန်းတော်ပါလိမ့်အေးဒုက္ခသစ္စာတွေတန်းတော်တော့ဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာတွေတန်းတော်ပါလိမ့်မရောလို့မျိုးဖို့မလိုဘူးလားအဲဒုက္ခသစ္စာတွေမတန်းကျင်ပါဘူးဗျာဒါတွေဒုက္ခသစ္စာတွေဒီပဲကံပြီးတော့ဘဝဆိုရင်အံပရိဂရိနေမှုဒါရိဇရာမရဏတွေမလာပြီဘူးလားအဲဒီတော့ဒကာဓမ္မဒါရိအလောင်းမခံရဘာလို့ရမလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မာတဲ့သကုဝိညာဏအိဋ္ဌံဆိုတဲ့မြင်စိတ်ကိုဥပဒနာရှုပြီပြစ္ဆုပန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဥပဒနာရှုပါနော်ရှုလိုက်တော့စိတ်ကလေးကပြည့်ပြည့်မနေဘူးလားကျူရာမဲ့လမ်းဖြစ်လာဘူးလားအဥပဒနာမဲ့လာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျေနပ်ပါလေဒီဘက်လားစိတ်ချတန်းနိုင်ရဲ့လားမတန်းနိုင်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကံတို့ဇာတိဇရာမရဏတွေဘောရာဓမ္မတွေဒီမှာကဖြတ်တယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်သူကဖြစ်ပြဲနောက်ကရှိတာကရှိကအဲနောက်ကမဲ့ဖြစ်ပြဲဆိုတော့ဘာသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာနဲ့ရှုတာကဘာပါလဲမဂ္ဂသစ္စာလောကိမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်နေတော့ဩနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒီနိဗ္ဗာန်ဒီအဘင်္ဂတရားဘုရားမပြုပြင်မဲနဲ့ဖြစ်တဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဘုရားတို့ဆိုတော့ဘိုင်းဥပါလေးကဝိပဿနာလို့ဟောချပြန်တယ်ဟောတိုင်းဝိပဿနာလိုက်လိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကြည့်တော့ပါတာချုပ်ဝေနာချုပ်တနာချုပ်ကံချုပ်ဥပါဒံချုပ်ကံချုပ်ဒီဘက်ကအနာဂတ်ဘဝဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏတွေပဲနေကြဇာတိဇရာမရဏတွေချုပ်ရသိညာငြိမ်းရပါခေါ်ကြဩလာဘုရုကြောင့်ဓာတိချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းသွားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟောဒီဥပါဒနာကြောင့်ရှင်းညာဒီဥပါဒနာကံမပါမယ်ဆိုချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းတာဖြစ်နေမှာဒါကြောင့်မြတ်ဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုပ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပဲဆိုတာသိကြကြသိကြပါဘူ
2: း။
1: ဒါငေးတာဖြင့်ဒါဝိပဿနာရှုနည်းပြစ္ဆုတ်ပါမှာယခုပြစ္ဆုတ်ပါမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩမြင်စိတ်ကိုတို့ရှုရတော့မကြားတယ်ဆိုရင်ရောနားတယ်ဆိုရင
2: ်
1: သာတယ်ဆိုရင
2: ်
1: အဲရရရနဲ့နားတယ်ဆိုရင်ရောဒါရှိအောင်ပါပဲတဲ့။ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကတုသုခတာတံကာဝိညာဏဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ရင်ရော။တခါဝန်တာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာ
2: ။
1: ဝန်နေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာ
2: ။
1: တန်လျာရှိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာ။အိတ်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာ
2: ။
1: ပြောင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာ။အဲအကုန်ဖြုတ်ပြီးပါတဲ့။ဘုရားကသရကစေတံသရဝစေတံသမောစေတံသံခိတစေတံဝိခိတစေတံပြောင်းနေတဲ့စိတ်လေးရှုကွာ။သူမိစိတ်ကံဥပဒနာခေါ်တော့တပည့်တို့ဘယ်ဟာရှုအောင်မာတော့မဲတော့ဘယ်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ရှုရှင်းညာဘာလို့อ่ะကိုယ်စိတ်ကိုယ်ရှုအောင်မဲဆိုတာသဘောက
2: ျ
1: ဒါကြောင့်တနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဓမ္မတွေကညာစိတ်ကဲခါရတာမှားသည်ရှင်းမှန်သည်ရှိကိုယ်စိတ်ကိုကဲခါလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှန်တယ်ဆိုတာသိကြဗလားကဲကိုစိတ်ကိုကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီကဲခတ်တာကမဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကလာသွားတော့ရှေ့ကကြားစိတ်ကလေးကအကဲခတ်တဲ့စိတ်လာတော့သူချုပ်သေးဘူးလားချုပ
2: ်
1: ဟမ်မရှိဘဲနဲ့ချုပ်ကြလားပေါ်ပြီးမှချုပ်ကြလ
2: ား
1: ဟမ်ပေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ကြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုတော့ရောဒုက္ခခန္ဓာသလို့မဆိုဘူးလားအဲတော့ဒုက္ခကိုမက္ကကမြင်တာလို့မှတ်လိုက်ပါဒုက္ခကိုအဲဒုက္ခကိုမက္ကကမြင်တာလို့ဘုရားဓမ္မတွေသေချာမှတ်ပါဒါကခန္ဓာယခုချက်ချင်းပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုပြရတယ်နော်နားဘက်ကကြားရင်လည်းချက်ချင်းပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မလာဘူးလားမကောင်းမကပေါ်လို့ရှိရင်၎င်းစိတ်ပေါ်လို့ရှိရင်လည်းချက်ချင်းပြီးကြမှာပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုဉာဏ်နဲ့ကိုဖြတ်ကြပါဆိုတာကောသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ကိုညာနဲ့ကိုဖြတ်တော့ရှုရရတဲ့ကူလေးဗာသစ္စာတွေတွေ့ဟ ုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေများတွေ့သေးလားမတွေ့တော့ဘူးဆိုတာသိကြပါလားအန္တရာယ်လည်းပြင်းမြင်သောစိတ်မရှိမိဘူးဗျာဖတ်တာဝေဒနာတွေ့တယ်ဝေဒနာကြမှာတွေ့တယ်ရှုမိတယ်ဆိုရင်ဝေဒနာရှုလိုက်တာပေါ့သဘောကျလားအတ္တနာကြမှာတွေ့တယ်ရှုနိုင်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်ဒနာကြမှာရှိဒနာသရကစေတံသရစေတံဒီပဇာရင်းနဲ့လိုလိုက်တာပေါ့သဘောကျလား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ရှုတတ်ပလား။မင်းရှုတတ်ပါပြီဆိုတော့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ပုရိသန်တန်တာကွာ။အရိယဝန္တန်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကလည်းမပေါ်ပါဘူး45ပါးသောစိတ်သာရှိပါတယ်38ပါးသောစိတ်သာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေသာရှုရမယ်။ဘုရားရှင်ကစရှိရင်ဒါမမိတယ်လားမရှိပါနဲ့မိတယ်ရှိပါဆိုတော့သိကြပါလားသိပါပါ။ဟောမိတာဖြင့်ဓမ္မရတနာဘာလဲယခုလိုအိမ်မနေရင်တရားနာရင်လမ်းသွားရင်ဆိုတော့မြင်စိတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလာလဲဖြစ်ဖြစ်ရှိရပါ။ကြားစိတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတိုင်းရင်ဖြစ်ဖြစ်ပါ။နာမ်စိတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတိုင်းရင်ဖြစ်ဖြစ်ပါ။အင်းစားစိတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတိုင်းနိုင်ရောရာဇိယံလေးပြိဿသမုပ္ပါဒ်တန်းနိုင်အောင်အကုန်တော့ရှုရမှာပဲဆိုတော့မရှုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ရာဇိကလေးမရှုလို့ရှိရင်ရာဇိနဲ့ငါနဲ့ရောတော့မယ်မရောဘူးငါရိုက်တာမလားဘူးလားရာဇိနဲ့ဘယ်လိုနဲ့ရောသွားလဲဒါပဲဒကာဓမ္မတို့ဝိညာဏအတ္တတော်သမုပ္ပါဒ်ဝိညာဉ်ငံညာစိတ်ကလေးကိုအတ္တတော်ငါဟူ၍သမနုပ္ပတိရှိ၍ဆိုတော့သက်္ကာရရှိသွားဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားဝိညာဉ်ငံအတ္တတော်သမနုပ္ပတိဆိုရင်ဝိညာဉ်ငံညာစိတ်ကလေးကိုအတ္တတော်ငါရတဲ့ဟူ၍သမနုပ္ပတိသူမြင်နေရတယ်ဝါရှုနေတယ်လေဆိုတော့စိတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိမစိုးဘူးလားဒါကနာရတဲ့နာတဲ့စိတ်ကလေးတရားဓမ္မတွေကနာရဒီကားလို့ရှင်ဒုက္ခသစ္စာလို့မသိလို့ရှင်းဖြင့်နာရတဲ့စိတ်ကလည်းဝိညာဏအတ္တတော်သမနုပ္ပတ္တိသွားဖြစ်မှာပဲဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်ပါဘူးတက္ကရာရင်းဝေမနာဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ပါရှိအောင်ဖြစ်ပြကဘာသစ္စာအင်းရှုတာကဖြစ်ပြကရှုတာကဒါကြောင့်ဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရောဟောတိလို့မနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ရေရင်နာတော်ကြပါရဲ့ခင်ဗျားတို့တွေ့ကြတယ်တွေ့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့ပါပဲလို့ဥက္ကမောင်မှားဘူးလားမနေ့ရက်နောက်ကဒကာဓမ္မကြီးခြေရင်နာသဘောကျတယ်ခိုင်းတာရင်ခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍပေါ်တဲ့စိတ်ဟူသည်ဘာသစ္စာလဲဟင်းဘုရားကဘယ်နဲ့ဟောတာဒုက္ခကဏ္ဍသမုဒိယဟောတိမင်းတို့ကဏ္ဍဖြစ်ကြတယ်ဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာပဲကောပေါ်တဲ့စိတ်တွေကဒုက္ခဖြစ်ပေါ်လာတာပဲဆိုတော့မသိကြဘူးလားရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မကြီးဓာတ်ဆိုမင်းကြံရရကလေးပေါ်လာတာကိုလေနောက်ကမင်းနဲ့နေပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဒုက္ခချုပ်မသွားဘူးလားအဲ့တော့ကျတော့ဘုရားကဒုက္ခခန္ဓာတဏှီရောတော့ဟောသည်ဒါဒုက္ခချုပ်တာလို့မင်းမှတ်လိုက်တာပေါ့ဆိုတော့ဩဒုက္ခနာဒုက္ခဖြစ်တာနဲ့ဒုက္ခချုပ်တာသာရှိပါလားပေါ်ရဓမ္မလေးတဏှာဘာဖြစ်တာနဲ့ဘာချုပ်တာသာရှိတယ်သဘောပါဒါဖြင့်ဥပမာရေကကြားတဲ့စိတ်ထဲနဲ့တရားနာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါဘူးနာတဲ့စိတ်တရားနာမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါဘူးအဲရတဲ့ရတဲ့စိတ်တရားနာမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါဘူးမပါဘူးဆိုတာသိကြပါလားခိုင်းဒါဖြင့်ခမရုသန္တံပေါ်ခြင်းရာပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပေါ်ပါဘူးဘာသစ္စာတွေပေါ်ပေါ်နေဒုက္ခသစ္စာတွေပဲပေါ်နေတယ်ဆိုတာသဘောကျခိုင်းဒါဖြင့်ဓမ္မကခင်ဗျားကဒီထဲမှာပေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ဒိဋ္ဌိกว่าဗလားလို့မေးလိုက်ပေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုပေါ်တဲ့စိတ်တွေဘူးသေးဒီပါတဲ့ဇာတိတို့ဒုက္ခသစ္စာမှန်သိတာတော့ဒီတန်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါငါသူတို့ရဲ့ကြံမင်းကရောသေးရဲ့ဒါပါกว่าသွားတာဒိဋ္ဌိกว่าခိုင်းဒါပြန်ဥပဒနာရှုမဲ့ကြံလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်အစဉ်ကြီးဖြစ်တာကိုဘောဟုသိပြီကလားဒါဒီဒုက္ခသစ္စာတွေတားနေတာပဲဆိုတော့ရှုပ်ရွာသိသိထားရမယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြရှင်းပြီနော်ဒါဖြင့်ဘယ်တရားပေါ်ပေါ်ဓမ္မတွေသံဃာမှာမရှိဘဲနဲ့ပေါ်နေတဲ့တရားအာယုနဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်တဲ့တရားဘာသစ္စာတွေလဲသူနဲ့ဆက်ပြီးပေါ်တဲ့တရားတွေရောဒုက္ခသစ္စာတွေပေါ်နေတော့ဥပမောင်းတို့တကယ်တူမောင်းရတယ်စဉ်းစားစမ်းဟေးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါလေဒါကြောင့်စောစောရှိသည့်ဒီဓမ္မတွေ မနေ့ကစပြီးဒီကံလာဘာလို့ပေးနေတယ်လို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိခွာပေးနေတာရှင်းမလားဘာတွေခွာပေးနေပါလဲဒိ
2: ဋ
1: ္ဌိခွာပေးနေတော့ဒိဋ္ဌိမခွာဘဲနဲ့ဝိပဿနာရှုခဲ့တော့တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေဟူသောတရားကအမြဲတမ်းတားနေတော့ကြောင့်ဉာဏ်ဉာဏ်ပညာမရဘူးရှင်းမလားဒိဋ္ဌိမခွာဘဲနဲ့ဝိပဿနာတွေရှုနေခဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကဘာတားပါလဲဉာဏ်ဉာဏ်ပညာနိဗ္ဗာန်မြင်မှုတွေမတားဘူးလ
2: ား
1: ဒါကြောင့်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒိဋ္ဌိကွာဖို့အတော်ခဲရင်ပါလေမခဲရဘူးလ
2: ား
1: ခဲရဘူးခဲရဘူးရှင်းပါလားဉာဏ်မောကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလာလေဒုက္ခတွေတန်းတာပဲနာမောကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါစလာပြန်ရောနှာခေါင်းမောကစလိုက်ပြန်ရောနေရာမောကစလိုက်ရောကိုယ်မောကစလိုက်ရောမနောဘောကနေစလိုက်ရောတန်းသွားပြန်ပြီစိတ်တွေဘာတွေရောအဲ့တော့ဒဂရမရေအစပြိပိနေတုန်းကလည်းဝိညာဉ်နဲ့ဥပါဒနာဖသဝိညာဉ်တုန်းကလည်းမနေ့ကပြခဲ့တုန်းကလည်းဒုက္ခပဲပါခဲ့တယ်။ယခုဘဝမှာအသိမြင်လို့ပေါ်ကြားလို့ပေါ်တဲ့ပြိစ္ဆာသမှုပတ်တွေလည်းဘာတွေလားပေါ်လာ
2: ။
1: တော်တော်ကျေနပ်ပါပြီတဲ့ဘုန်းကြီးကဒဂရမရေအတွက်တော်တော်ဘုဒ္ဓံတော်တော်ကိုကျေနပ်ပါလေ။ဩော်ဒါဖြင့်ဒုသနံပေါ်လေမြဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲ။ရှင်းမလား
2: ။
1: ဒုသနံပေါ်လေမ
2: ြ
1: ဒုက္ခသစ္စာယူပဲဆိုရသေးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြုတ်ပြီးဦးရပြုတ်ပါလားအဲအပြောတော့ပဲပြုတ်လို့ညာဉာဏ်ထဲမှာပြုတ်ရင်ပြီးရဲ့အပြောကတော့ဓမ္မမရှိတဲ့ပါရိရှိတဲ့သမီးလေးရှိတယ်ဆိုတော့ပြောနိုင်ပါတဲ့ဘုရားတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးတောင်မှအာညိရဏသင်္ကန်းကြီးလေးရုပ်ချိုခင်းกว่าပြောသေးတာဘယ်ငါတို့ယူခဲ့กว่าအစရှိနေတဲ့အပြောအိစရာမရှိတော့ဘူးအထင်ပြုတ်ရင်ပြီးတာပဲရှင်းရပါလားအပြောမပြုတ်တော့အရှင်ပြုတ်ရင
2: ်
1: ပြီးတာပဲဆိုတော့သိကြပါလား
2: ။
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနေ့ဒိဋ္ဌိတွေစောစီဖြုတ်တာတော့ဒိဋ္ဌိမဖြုတ်ခင်းနဲ့ရှင်နုရတာကဝိပဿနာရှုနေတဲ့အတွက်သူ့တမ်းမှဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဇာဒီနေ့ဝိထုထုတ်တော့မယ်နော
2: ်
1: ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသေချာနာတော့ညဝိသန်လေးပြင်းနေမဟာဘုရားခင်ကိုရမကြီးအထွတ်ရှိတဲ့ကျောင်းမှာပဲသရဲသုံးပြီးဒီကလာနေပါတယ်။အနုရာရဆိုတဲ့ရန်လေးကဘုရားကျောင်းတော်နဲ့မဏိမုမှာတက်ကဲဘိုးကျောင်းလေးနဲ့သူတပားနဲ့နေလိုက်ပါတယ်။ဝိသာလိကြီးမှာနော်။အဲ့ဒီအနုရာရရန်လေးကတပားနဲ့ကျောင်းနေတော့သူတပားနဲ့ပဲဒီကျောင်းလေးမှာသရဲသုံးပြီးဒီကလာနေတော့ဒိဋ္ဌိတွေကလာကြ။လာကြတော့ဘုရားရှင်မတော်ဘူးဥက္ကမောင်ကြီး။ဒီလိုတော့ရှိပဲသွားကြ။ဝါကြတာဒီကိုယ်တော်ရှိသွားပြီဒီကလာအနဘသနဘဆိုတဲ့စကားတွေခရီးအောင်ဆိုင်စကားတွေပြောဆိုပြီးရှင်းလို့ရတာကျတော့မေးရရကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကယောက်ျားမြလို့လဲဆိုပါတယ်ယောက်ျားမွန်လို့လဲဆိုပါတယ်ယောက်ျားယွန်းလို့လဲဆိုကြပါတယ်အားလုံးနဲ့ယောက်ျားမြယောက်ျားမွန်ယောက်ျားယွန်းနေဧကံဖြစ်ပါတယ်အမှန်အထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုရှင်လူရတာတော့တပည့်တွေဖြစ်နေတော့မင်းရကြီးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခေါ်တဲ့တရားတွေကိုရှင်အနုရတာသိသလောက်ပြောစမ်းပါလို့ဆိုပြီးမေးကြတယ်နော်အနုရတာကိုဒိဋ္ဌိတွေကမေးပြီလို့ဘုရားဓမ္မတွေပတ်ထားစမ်းအမေးခံရတာကအနုရတာနော်မေးတာကဒိဋ္ဌိတွေလို့ပတ်လိုက်စမ်းပါအမေးခံရတာကမေးတာကအေးဒါလည်းမှတ်ထားတော့မှနာမနေလိုက်တော့လို့ဆိုတော့တကယ်တူကျွန်တော်တို့မောင်မြတ်သေချာမှတ်စမ်းဘတ်တော်သေးလို့ရှိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးလိုက်တကယ်ဓမ္မကဘယ်နဲ့မေးပါဘတ်တော်သေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးလိုက်ပါတိတိကရှင်းလို့ရတာမေးလိုက်နောက်ကတကယ်ဓမ္မတွေဘယ်လိုပါလိမ့်ကဲခင်ဗျားဒီချမ်းဘတ်တော်များပါတယ်မပါဘူးနော်မနေ့ကပြိဿသမုပ္ပါမှာရောမပါဘူးဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်တာလည်းရှိတယ်နော်ယနေ့ယခုပြိဿုပ္ပါမြိဿသမုပ္ပါတွေမျက်လုံးမောက်ကပြိဿသမုပ္ပါတွေတန်းလာတဲ့အချိန်လဲသတ္တဝါပါရလားသတ္တဝါမပါဘဲနဲ့သတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတဲ့ဥစ္စာကိုဖြေဖို့အသင့်မသင့်တရားဓမ္မတွေကချိန်ဆန်း ဒါခင်ဗျားတို့အမှန်ဉာဏ်ထက်လို့ရှိကလည်းဆရာဘုန်းကြီးကလမ်းခင်ထားလို့ဟောတာလည်းလည်းဘတ်တော်တွေမင်းကတွေကဥက္ကမုံဖြုတ်ထားတယ
3: ်
1: ပါတော့ပါရဲ့
3: ပါတ
1: ော့ဝိညာဉ်နဲ့ဥဒ္ဒရာနဲ့ခေါသဝေဒနာထဲမှာလည်းဘတ်တော်ပါရလ
3: ား
1: မပါပါဘူးဒီနေ့လည်းမြင်တယ်လူရင်းတယ်ဆိုတဲ့အတုတ်တယ်ဆိုတဲ့ထဲမှာကို
3: ပါတ
1: ော့ကြားတဲ့ထဲမှ
3: ာ
1: ကိုပါတော့စိတ်တွေကကြားတာပဲဆိုတာသိနေတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့ရှင်းနေတယ်ဒုက္ခတွေတန်းနေတာဖျားဖေးတတ္တဝါပါရပါတော့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကပဲတပွဲလုံးကပဲဖြေဆွနိုင်ပါလေကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သူမဲတာလေကောင်းကျွတ်ရှင်းကြအောင်လို့ဥက္ကမောနော်တင်းနံဘက်ကဘယ်လိုမဲလိုက်ကြုံဆိုတော့ရှင်းလို့ရတာသင်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားကြီးယောက်ျားမြယောက်ျားမွန်ယောက်ျားကျွန်ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့တတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတဲ့အမေးဟာဘယ်လိုများဖြေလို့ရှိပါလိမ့်မလဲလို့မေးလိုက်နော်ကဲဒကာဓမ္မလေဒီကျန်တတ္တဝါသေးသေးပါလေနဲ့သေးတယ်သုတိစိတ်ပဲမနေဘူးလ
3: ား
1: သုတိဒီပြိဋ္ဌေမလားဘူ
3: း
1: ပြတဲ့သုတိဆိုတာလဲဒုက္ခတဲ့ပြိဋ္ဌေရော
3: တ
1: တ္တဝါပါသေးဩဒီလိုရတယ်ဒီကံမြင်တယ်ဟုတ်လားတွေ့တယ်ကြရတယ်လူကျင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်အထုတ်တယ်ဆိုတော့ကာမဘဝကာမဘဝဖြစ်ကြဇာတိဟုတ်တယ်ဇာတိပြီးတော့ဒီအမရဏမလာဘူးဒီအမရဏလာတော့ဒီတန်ဘတ်တော်ပါသေးရဇာတိပြီးတော့ဇာတိဆိုတာဒီဒကာရမတို့ဘတ်တော်လားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဇာတိဆိုရယုံနာမှာပဲဒါဘာသစ္စာပါဇရာဆိုရလဲဘာသစ္စာပ
3: ါ
1: ဒုက္ခသစ္စာကမရဏဆိုတာလေဒါပြအစကလည်းလည်းဘာသစ္စာလဲစအလယ်မှာနေတဲ့နေရာအင်းဒါကကာကနေပြီးကျေးဇူးပြုလိုက်တဲ့ဓာတိကြတယ်လေဘာသစ္စာမရဏမရဏလေအင်းတော့ဒီကြတော့မှာဓာတိပြုရဖို့သေတယ်သေပြီးကြလားအင်းဒကာရမတို့သေတယ်ကံပြီးတော့ကံကုန်တဲ့အခါသေတယ်ဆိုတော့အရင်ဖြူလေးသုတိထားလိုက်တော့နော်ကံကုံတော့သုတိမလာဘူးသုတိပြီပြိဋ္ဌေမလာဘူ
3: း
1: ပြိဋ္ဌေနေပြီကလားအိုးသေမလာဘူးလားအင်းဒီတဲ့ငါဓမ္မတွေစဉ်းစားတာဘောပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva များပါသေးအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကမေးတဲ့တဏ္ဍာမမေးကုန်ဓမ္မတွေရှင်းလိုက်သမအောင်ဘုရားရတဲ့ရှင်အရှင်ဘုရားကြီးဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောက်ျားမြတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားမွန်ယောက်ျားညွန်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတတ္တဝါသေးလို့ရှင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတဲ့အမင်းမေးခဲ့တယ်ရှင်းရဖြင့်ဘယ်လိုများဖြေဘူးပါတယ်မရှင်းအမှုရတာမကြဘူးလားဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ရှင်းလို့ရမဖြေသေးပါဘူးဒကာဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါတော့ဒီကံတတ္တဝါပါရဲ့လ
3: ား
1: ဒီကံပြီးတော့ဝိသုတိမလားဘူးဒီသူရဲ့သုတိမှာပါသုတိပြပါလားပြိဋ္ဌေလာတော့ပြိသုကံကလည်းဒုက္ခသစ္စာသုတိကလည
3: ်း
1: ပြိဋ္ဌေကရှင်းမင်းတော့ဒီကဇာတိရာမဏရောဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာသိကြပါလားဥက္ကမောဘာရီသာတန်းနေကဲသတ္တဝါပါရလား
3: မပါ
1: ဘူးသူတို့ကသတ္တဝါနဲ့မင်းနေတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့မေးတာရှင်လူရတာတဲ့ရှင်သိကြယောက်ျားမွန်ယောက်ျားမြယောက်ျားကျွန်ဖြစ်ပါတယ်တတ္တဝါပြင်ဖြစ်သေးလားဆိုတဲ့အမင်းမျိုးကိုဘယ်လိုများဖြေလေးရှိပါလိမ့်မလဲလို့မေးလိုက်ဒကာဓမ္မတို့တတ္တဝါရှိမရှိမပါဘူးနော
3: ်
1: မနေ့ကပြောတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တစ်ခုလုံးပါအောင
3: ်
1: ယနေ့မှစပေါ်တဲ့မြင်စိတ်ကြားစိတ်ဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တွေထဲမှာဟောဒါဖြင့်ဒဂရမတွေတတ္တဝသေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးလို့ရှင်းဖြင့်ဒဂရမတွေပဲဖြေကြည့်ပါတော့တတ္တဝမရှိလို့သေးဖြစ်မဖြစ်ပြောကြရမလို့ရှင်းမလားတတ္တဝရှိသေးလားမရှိလို့ဖြစ်သေးသလားမဖြစ်သေးသလားဆိုရင်မေးရမေးသည်ဖြေကြရမယ်ရှိပါရဲ့လားတတ္တဝမပါတဲ့တတ္တဝသေးရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတဲ့အမင်းမျိုးကိုဖြေကြရမရှိတဲ့အဖြေဖြေကြံကြည့်တယ်အမေတို့မလိုက်ကြမှာရှင်းမလ
3: ား
1: ဘတ်တော်သေးရင်ဖြစ်သေးလားလို့မေးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ပြောမလဲဖြေကြံမရှိဘူးငကူကမှပါတယ
3: ်
1: ငကူကမှဘတ်တော်မရှိတော့ကြောင့်ဘတ်တော်သေးလို့ရှိရတယ
3: ်
1: ဖြစ်သေးလားဆိုတာလည်းပြောဖို့လိုသေးလား အဲ့ဒါမနေ့ကတိုင်တိုင်ယနေ့တိုင်တိုင် ဥက္ခမမရှင်းထားလို့ခင်ဗျားတို့မှာဒိဋ္ဌိကွာနေဒီသင်္ဘတ်တော်ကိုပါရလားရှင်းညာဗျာကဲဒါဖြင့်ဘုရားမေဃကဘတ်တော်သေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့ဘုရားကမြတ်ဘယ်လုံများပြောဘူးပါလို့ရှင်လူရတာလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်လူရတာမဖြေဘူးတကယ်တော့ဒီဘတ်တော်သေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်ဖြေနိုင်ရပါဘာကြောင့်လဲနဂူကလည်းဘတ်တော်မရှိဘူးနောက်လည်းဖြစ်တာလည်းဘတ်တော်မဟုတ်ဘူးသဘောကျဒုက္ခဖြစ်ပြီးဒုက္ခဖြစ်ပြီးဒုက္ခပြတ်တာတွေပဲတွေ့ပါဘယ်မှာပါလဲတွေ့ဘာတွေတွေ့မယ်ထင်ဒုက္ခဖြစ်ပြီးဒုက္ခပြတ်တာပဲတွေ့ကြမှာပဲအာရုံတရားနာတဲ့ဓမ္မတွေဘာရင်းနဲ့တွေ့မယ်ထင်ကြဒါဖြင့်ဘတ်တော်သေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတဲ့အမေကိုခင်ဗျားတို့အဖြေပဲလို့ထွက်ကြတယ်ဖြစ်ရမရှိဘူးတတ္တဝါငကိုကမရှိလို့သဘောကျလားတတ္တဝါငကိုကမရှိလို့ဖြစ်သေးသလားဆိုတဲ့အဖြေကိုမောင်းထွန်းလိုက်ဖြေနိုင်မလားဖြေရောလူလေးလားငကိုကမရှိလို့ဘာမှဖြေရကိုလူလေးရလားဒါခင်ဗျားတို့တရားလည်းပါသစ္စာအမြင်လေးလည်းဒီကသစ္စာတွေ့ရဖတ်တာဝေငါရောသနာရောအဲဒီတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီပဲဒုက္ခဒေသတွေနဲ့ဒကာဓမ္မတို့နော်အဲဒကာဓမ္မတို့ကဥပဒဏ်တွေရောကံတွေရောအဲကံကုန်လို့သေတဲ့သုတိရောသုတိပြုကလေးတွေလာတာတွေရောဒါဖြင့်ဒီထဲငရုရဏတ္တဝံပါဘူးဒီထဲလည်းတ္တဝဖြစ်သေးလားဒါဖြင့်တ္တဝသေရင်ဆိုတာဒါတွေသူတို့ကတ္တဝယူတာသဘောကျဘတ်တော်သေးရင်ဖြစ်သေးလားအနုရတာလို့မေးတော့အနုရတာကဖြေရလားဒီကဓမ္မကြီးကဘတ်တော်သေးရင်ဖြစ်သေးလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြဖြေရမရှိဘူးဖြေရလို့ရှိရင်လည်းဒီတရားတော်လုံးဖြေကြပါတော့နော်ဘတ်တော်ကငကိုကမရှိလို့ဘတ်တော်သေးတာလည်းမရှိပါဘူးရှင်းမလားဘတ်တော်မရှိလို့ဘတ်တော်သေးကြမပါပါဘူးငကိုကဘတ်တော်ရှိရလားသတ္တဝါမှမရှိတော့သတ္တဝါသေးတယ်ဆိုတဲ့စကားတော့သုံးမြတ်ဖြစ်သေးသလားဆိုတဲ့စကားတော့သုံးလို့အဲဒါကမများလို့ဘာရှင်းတာလို့ဘာလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ပေါ်ကြပါကိုယ်တန်တန်ဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးကဘာဒုစရေလို့သိထားကြတယ်ဒုက္ခဒုစရေလို့သိထားတဲ့တွင်ဘုရားဒကာဓမ္မတွေမှာသတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတဲ့အမေးဒီကားလို့ဆိုခြင်းတတ္တဝါမရှိလို့သေတာလည်းမရှိဘူး။သဘောကျ။ဖြစ်เสียရော။တတ္တဝါလည်းမရှိ။သေတာရော။ဖြစ်เสียရော။အင်းဘာရည်ရာရှိနေပါလိမ့်။ဒုက္ခကြီးနဲ့ဒုက္ခပြတ်တာပဲရှိတယ်လို့မောင်ဆုံးနိုင်လို့သိကြပါလား။ဒီလိုသိကြတော့အင်းတတ္တဝါသေရင်ဖြစ်သေးသလားဆိုတော့ဘယ်နှလုံးဖြေကြမလို့။ဖြေရမရှိဘူး။ခင်ဗျားလည်းဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဒီဖြစ်မျိုးဖြစ်ရမရှိပါဒီဘက်ကရေသတ္တဝါတွေလားတဲ့ဒုက္ခတွေလားအင်းဒီဘက်ဆက်သွားတာရေလည်းသတ္တဝါတွေလားဒုက္ခတွေလားခင်ဗျားဒါဖြင့်သတ္တဝါသေရင်ဖြစ်သေးသလားလို့ဆိုတော့ဒါဒီဘက်ကပါတော့သေတာလည်းမနှမ်းပြီးဒုက္ခသစ္စာပါပဲနော်သတ္တဝါသေရင်ဖြစ်သေးလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဓမ္မတွေဘယ်လိုဖြေကြမလဲဖြေရမရှိဘူးပေါ်ရဘယ်နဲ့ရောက်ပါလဲသတ္တဝါငကူကမရှိလို့သေးရာမရှိသေးရာမရှိလို့ဖြစ်ရာမရှိပေါ်ရသတ္တဝါငကူကမရှိလို့သေးရာရောသေးရာမရှိလို့ဒီဘက်ရောအဲဒါကြောင့်ဒီဟာတွေသတ္တဝါလို့ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဩဒါတွေဒုက္ခတွေပဲဒါလည်းဒုက္ခဒါလည်းဒုက္ခဒါလည်းဒုက္ခဒုက္ခကြီးပဲရှိတယ်ဒုက္ခတွေဆက်သွားတာပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုသိကြရဒါတရားတရားယူဟောတာလားတဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုတန်းပြတာလားခန္ဓာဖြစ်စဉ်တန်းပြလိုက်တယ်ခင်ဗျာခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဓမ္မတပပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုရှိသေးရဲ့ဒါကြောင့်တ attva သေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်မင်းပြောကြဦးကမောင်ရေဖြစ်ရမရှိဘူးဆိုတဲ့တရားကလုံးကဒိဋ္ဌိကွာတာနော်ဖြစ်ရမရှိဘူးဆိုတဲ့တလုံးကဒီဘက်ကတ attva ပါရဲ့အင်းဒီဘက်သေးတာဟောတ attva ဟုတ်ကဲ့သေဟုတ်မလဲတ attva သုတိစိတ်ကလေးပေါ့ဒီဘက်ပြိဋ္ဌိစိတ်ကလေးကလည်းဘာသစ္စာပါလဲပြိဋ္ဌိစိတ်ပေါ်လာရှိတာပြိဋ္ဌိစိတ်ဘာသစ္စာ ဒါပေမဲ့ဒုက္ခသရဏလုံးတန်းနေတဲ့ဥစ္စာတ ত্ত্ব ဝါမမပါပဲနဲ့တ ত্ত্ব ဝါသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်မင်းနဲ့ပြောကြဖြစ်တယ်မရှိဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်မရှိပါလိမ့်ဒကာရမနဂုတ်ကတ ত্ত্ব တော်မရှိလို့သိကြရလည်းမရှိလို့နေကြရလည်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာမတော်နိုင်ကောင်းကောင်းကျင့်တတ်ပါဒါဒိဋ္ဌိကွာနေတာနော်ဒိဋ္ဌိကွာပြီးဥပဒနာရှုလို့ရှိရင်မညာဘုံညာရနိုင်ပါလေဒိဋ္ဌိမကွာပဲလေမကွာပဲနဲ့ရှုနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမောင်မရနိုင်ပါဘူးဒါသေးသေးချာချာမှတ်ပါခိုင်းတဲ့တဏ္ဍဘကမေးပုံလေးအာရမ္မကဓမ္မတွေပြန်လဲတော့မေးပုံလေးပြန်နဲ့မေးကျေကျေရှိရပါဘူး။ကျေကျေမရှိဘူး။မရှိတာလည်းခင်ဗျားတို့သိပါပြီ။ဒီအံဘတ်တော်ဘုရားငကူကမပါခဲ့ဘူး။ပါသေးလား
3: ။
1: ခင်ဗျားတို့ကလည်းပါခဲ့ပြီဖြစ်သတ္တဝါပါသေးလ
3: ား
1: ။ယုတ်ပြရလို့ရှင်လည်းယုတ်ပဲဖြစ်မှာပဲ။နာမ်ဖြစ်ရင်နာမ်ပဲဖြစ်မှာပဲ။ဖြစ်တာဟုတ်သေးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲ။သဘောပါ။အဲ့ဒီကတော့ပါတော့သတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်သေးလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပြောကြလဲ
3: ။
1: ဒီနေရာဘယ်နဲ့ရောက်မရှိတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲ။ငကူကမှဒါတွေကဘာသိတာလ
3: ဲ
1: ။အင်းသိရနောက်ပေါ်လာ
3: သ
1: င်္ကတ္တဝါကိုမပါဘူ
3: း။
1: ပါလေ
3: ။
1: ဒီပစ္စုပန်ဘဝမှာလည်းပါရရလ
3: ား။
1: သိတဲ့သုတိခဏမှာ
3: ။
1: ဘုပ္ပရိဝေနေတဲ့ခဏမှာ
3: ။
1: ဘာလို့လဲပါတားနေပါလဲ
3: ။
1: အဲ့မှာဘာလို့ငကူရောမရှိလို့ကျွတ်ကျေရရမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားအတော်ချောသွားပြီ။ဟုတ်တယ်ကျေနပ်ပါလား။ဒါဒိဋ္ဌိအတင်းပြုတ်နေတာနော်။ဘုရားဓမ္မတို့ဒီတရားကိုသမညာနာနဲ့သေသေးသိသိနဲ့မချောင်ပါနဲ့ဆိုတာဒီပြုတ်မျိုးပြုတ်သွားတော့မှဟုတ်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာ။တတ္တဝါငကူရောကိုမရှိဘူး။ရှိရလား
3: ။
1: ဒီလိုကြည့်လေမြင်တယ်ကြားတယ်ပင်သတ္တဝါအောင်မတားရကြားစိတ်တည်မြင်စိတ်တည်းဆိုတော့သတ္တဝါဟုတ်သေးရဲ့
3: ။
1: ရကြမင်းကောမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဒီဘာသစ္စာလဲ
3: ။
1: ဒီလေပြရာရိယ
3: ။
1: ဒီဘောပရိသေနေရာရိယ
3: ။
1: ပင်သတ္တဝါကဒီသက်ကလည်းမပါဘူး။သူရဲမရှိဘူး။နောက်သေးပြီလို့အကြောင်းကျိုးဆက်ပြန်တော့တဲ့သတ္တဝါပေါ်သေးရဲ့
3: ။
1: သိကြလား။ဒါဖြင့်ရှင်းမင်းတော်ဘဏ္ဍာပု္ပ္ပာရှင်းပြီဥက္ကမောင်ကြီး
3: ။
1: ဘဒ္ဒဝသေးဖြစ်သေးသလားဆိုတော့အာလုံးတစ်ပွဲလုံးပဲလို့ဆုံးမြတ်ချက်ချမယ
3: ်
1: ဖြစ်ရမရှိဘူးနေရာကြိုက်ဖြစ်ရမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးကခင်ဗျားတို့အမှန်တန်ကျေးဇူးများတဲ့စကားတစ်လုံးဒကာရမတို့ဖြစ်ရမရှိဘူးဆိုရင်သူလေးချာချာညံထဲမှာသဘောကျတော့ကြောင့်ဖြစ်ရမရှိဘူးပြောညံထဲသဘောကျတယ
3: ်
1: ဖြစ်ရရှိရဖြစ်ရမရှိလို့ဖြစ်ရမရှိဘူးပြောနဂောကတ ত্ত্ব ဝမရှိလို့သိတာလည်းမရှိလို့ဖြစ်တာလည်းမရှိလို့တ ত্ত্ব ဝရဲ့လို့ဖြစ်เสียတော့ရှိရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဖြေเสียမရှိဘူးပေါ်က
3: ြ
1: သိဖို့တန်တော်ပြီဒကာဓမ္မတို့မနေ့ကသင်ခဲ့တာနဲ့ယနေ့မနေ့ကတော့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပရိစ္ဆေစပြီးဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါစတဲ့နေ့ယနေ့တော့အာယုန်တိုက်ဆိုင်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ6မျိုးကိုပြလိုက်နော်မှန်ပါပ
3: ါ
1: ကဲရရင်ဗြဟ္မဘုရားတော်သဘောကျရဲ့ဒုတိယဒိဋ္ဌိကမေးပြန်။ဒါပြန်ရှင်းနေကြတာ။အရှင်မယားကြီးဆရာကတော့ယောက်ျားများယောက်ျားမွန်ယောက်ျားကျုံဖြစ်ပါလေ။အဲတော့တ ত্ত্ব သေးရင်မဖြစ်တော်ဘူးလို့များဖြေသလား။မဖြစ်တော်ဘူးလို့များယူပါသလားလို့မေးတယ်။အဲတော့ရှင်းနေကြတာမဖြေရင်နေလိုက်တယ်။ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်လိုနေမလဲ
3: ။
1: ငကူကတ ত্ত্ব ရှိရဲ့။နဂဝရဒုက္ခသေစာသေတာလဲနိဗ္ဗာန်ချက်ပြီးသွားပြန်တာဟု
3: တ်
1: အဲ့တော့သတ္တဝါသေလို့ရှိရင်မဖြစ်တော်ဘူးလားလို့ဆိုတော့သတ္တဝါကမှသေရမရှိတော့မဖြစ်တော်ဘူးလားဆိုတဲ့စကားကလည်းဒကာဓမ္မတို့ခြေလို့ကောင်းပါသေးရဲ့လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျေနပ်ပလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့တရားတော်အလုံးမမေးပါနဲ့သတ္တဝါသေလို့ရှိရင်ဖြင့်မဖြစ်ဘူးလားလို့ဒိဋ္ဌိတွေကမေးတော့ဒကာဓမ္မတွေပဲကဲညံဝင်ကြစမ်းပါဘယ်နဲ့လောက်ကြအောင
3: ်
1: ဖြည့်ရမရှိဘူးဘယ်အကောင်းနဲ့ဒီပဲဗျာဘယ်နဲ့ရောက်ဖြည့်ရမရှိပါနဲ့ငုံမေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြည့်ကြနဘဝရတ္တဝါမရှိလို့သိရလည်းမရှိဘူးနောက်ပြမဖြစ်ဘူးလို့လည်းပြောကြလူတွေကဒါဖြင့်တ ত্ত্ব ဝသေးလို့ရှိဖြင့် ရှင်းသိရတာမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးတဲ့မေးမှာအနုရတာကဖြေသေးရလ
2: ား
1: မဖြေပါဘူးဒကာဓမ္မတွေကတော့မဖြေပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘတ္တဝါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကခမည်းတော်မှာဒီထံဘတ္တဝါကိုပါရလား ဘတ္တဝါသေးလို့ရှိရဘတ္တဝါသေးလည်းမရှိဘူးသုတိစိတ်ပေါ်တာပဲရှိရှင်းပြီနော်မဖြစ်ဘူးဆိုရမှာလေသတ္တဝါကငြိမ်းမသတ္တဝါမရှိတဲ့ဥစ္စာကိုမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးတဲ့ဥစ္စာလည်းမရှိတဲ့ဥစ္စာမေးနေတဲ့အိဗေမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့ငါဓမ္မကသတ္တဝါသေးမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကမေးမယ်ရှင်ဘယ်နဲ့ဖြေက
2: ြ
1: ဖြေကြမရှိဘူး gain တစ်ပွဲလုံးမှာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြေကြမရှိပါလဲညာသတ္တဝါငြိမ်းကမရှိလို့သေခြင်းမရှိဘတ်တော်ဝန်ကူကမရှိလို့သိရမရှိလို့မဖြစ်เสียလဲမရှိပါဘူးဆိုတာလဲညံထဲမှာရှင်းမလားဒါဒကာဓမ္မတို့ဒါသေးသေးသိသိမောင်းနေပါနဲ့ဒိဋ္ဌိအကြီးကျယ်ဖြုတ်ဒီတလုံးမျိုးရဲ့သူကသွားတာပါဖြစ်ပါဒါကအလုံးနဲ့ပြုတ်တာမဟုတ်အသိနဲ့ပြုတ်တာရှင်းမလားဘာနဲ့ပြုတ်နေလားအသိဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာထဲမှာဖြုတ်တာဘာကြားဖြစ်ပြည့်ရှုပြီးဖြုတ်တာမဟုတ်သေးပါဘူးဖြစ်ပြည့်ရှုပြီးဖြုတ်တာမဟုတ်သေးပါဘူးဒါနဲ့ပြင်မှဟောပါမယ်ဖြစ်ပြည့်ရှုပြီးဖြုတ်တာကအခုအသိဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်နေတာပြုတ်ပြီးမှဖြစ်ပြည့်ရှုတော့ကိုပုံမူပြီးဒီကလာဥက္ကမပြုတ်တယ
2: ်မှန်
1: ပါပါပြုတ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင်းနဲ့မညာဘုညာလွယ်ကူနဲ့ရတယ်လို့ပတ်ပါဒါနဲ့ဖြင့်ဘုရားပဲနဲ့ရှိရှိသွ
2: ား
1: တဲ့နံပါတ်ကတတ္တဝသေရင
2: ်
1: အဲ့တော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြအောင
2: ်
1: ဖြည့်ရမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝမှမရှိလို့ပေါ့ဗျာတတ္တဝသေရင်မဖြစ်တော့ဘူးများလို့မေးပြန်တယ
2: ်
1: ဖြည့်ရမရှိဘူးတပွဲလုံးခြေနဲ့ပါရလားခြေခြေနဲ့မှလိုက်ကြပါဒီဥစ္စာစိတ်တဲ့သဘောမကြလို့ရှင်ဘုန်းကြီးမရှင်းရှင်းအောင်ပြောနေပါပဲဒကာဓမ္မတွေကတဲ့တဲ့ဒါတွေကဒုက္ခသစ္စာတွေကိုအစောကြီးကခင်တာတွေကဒီဖြေရတပွဲလုံးတညီတညူတည်းဖြေနိုင်တဲ့ဖြေဖြေရငကောရကဘာသစ္စာတွေဆိုတာသိပြီလားအဲခန္ဓာရဲ့ဘောသူဘာသစ္စာတွေလဲအဲ့တော့သတ္တဝါကိုပါရလ
2: ား
1: ဒါရောသတ္တဝါသေးဖြစ်သေးကမေးပြန်ရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲဖြေရမရှိဘူးဥက္ကမောင်ရေနေကြရဲ့သတ္တဝါသေးမဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးပြန်ပြီဘုရားနှစ်ခုပြင်ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့အပန်းလေးသေးချာထွက်ပါလေမထွက်ဘူးလားသေပြီဘုရားမိနောရဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိတစ်လုံးပြုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုသို့ရေကောင်းမြတ်တစ်ခုပြုတ်တာပဲလို့တက္ကသစ်တို့မောင်ရတို့မှတ်ဆုံးပါဒိဋ္ဌိတစ်လုံးပြုတ်လို့ရှိရင
2: ်
1: အကုသို့ရေကောင်းမြတ်ပြုတ်တာပါပဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ဂုရုမြတ်ကြီးကလည်းဒိဋ္ဌိတို့ကွာမြမလန်သူကောင်းကြီးလောင်တာဖြည်းဖြည်းမှကြီးရင်နှုတ်ရှင်ထုတ်ပါကွာဒိဋ္ဌိရင်ထုတ်ပါကွာဆိုတာအကုသိုလ်ရောင်းမြဲကြီးလုံးလို့ပြောတယ်ရှင်းမလားဒိုင်းဒါဖြင့်တတ္တယဘုရားဒိဋ္ဌိကထွက်နေတယ်နုရတာဒါဖြင့်ဗျာရှင်းမလားအရှင်နုရတာရှင်ပြားကြီးဖြာရောက်ကြမြတ်ရောက်ကြမောင်ရောက်ကြကျွန်လို့ဖြစ်ပါတယ်သူပဲလို့များဖြစ်ဘူးဘယ်လိုများဟောဘူးပြောဘူးပါလိမ့်မလို့ဘတ်တော်သည်ဖြစ်ချီတဲ့မဖြစ်ချီတဲ့များဟောဘူးကလားဘယ်နဲ့ဖြေကြဖြစ်ချီတဲ့မဖြစ်ချီတဲ့လို့ယူဟောလို့ရှိပါသလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနုရာကဖြေသလားမဖြေဘူ
2: း
1: အနာပြန်အနုရာကမဖြေရတော့လာတာဒီဒီကဓမ္မတွေကတော့ဘာကြောင့်လဲนกูก็อัตตวะมาป่าวหอกล่ะเตราเตราแล้วตัตวะหอกล่ะนีรานีราแล้วตัตวะหมกเตรานอกชะบ่อล่ะดิโหเออตัตวะเตเลยชิ้นๆผิดฉิตะแลไม่ผิดฉิตะแลล่ะรู้เมไล่တော့ขะมญาတို့ตะบวยลงมาเปรุผิดถั่วมั้ยแม้แต่อย่างผิดเสียไม่ใช่ล่ะดินกูก็ตัตวะไม่ใช่အဲ့တော့ဘုရားနဲ့ဇလာတာကဦးဇေခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ပယ်ထုတ်အောင်ပါပဲမထုတ်ရဘူးလေသတ္တဝါကိုပါဖို့ပါရလ
2: ား
1: ဒါပြန်သတ္တဝါမှမရှိတာသတ္တဝါပင်ဆိုတော့သိကြရောဖြစ်ကြည့်တယ်လည်းမဖြစ်ကြည့်တယ်လည်းလားလို့ကောဖြစ်ရလို့သိလားသဘောပါကြ ဘုရားသေးတဲ့ခုခင်ဗျားတို့အောင်မြင်မှုရသွားတယ
2: ်
1: အဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်တရားဝဲယနေ့ရပါလိမ့်မလို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့မှငကူကခန္ဓာပရိစ္ဆေသမှုပဲရှင်းတာလို့သဘောကျငကူကရှင်းတာလေဒီဥစ္စာကတော့ခင်ဗျားတို့မှညံနေမှရဲတဲ့နဲ့ထွက်လာတယ်ဒိဋ္ဌိကွာတဲ့အပန်ထွက်လာပါတယ်သဘောပါကြဘာကွာတဲ့အပန်နေပါလိမ့
2: ်
1: အဲ့ဒါဘာနာလဲဒါလိုပါလိမ့်ပရိစ္ဆေဘုရားဒုက္ခသစ္စာနားလဲတာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်တယ်ဒါနားလဲတာတော့ဘတ်တော်ကမပါခဲ့ဘူးပါလေရဲ့ဘတ်တော်ကမပါခဲ့တယ်ဆိုတာအလွန်နေရာကျနေတယ်ဖြေပဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ဒီကကျရှင်းပြီးဖြေတဲ့ဖြေလို့ဆိုရင်လွဲပါဘုကမောင်နေရကြလားကျပ
2: ါ
1: ပြီ။ဒါတခါတည်းတို့မောင်မြကျပါပြီ
2: ။
1: အားလုံးဘဝလုံးဝတရားဓမ္မတို့ဘတ်တော်သေလို့ရှိရင်ဖြစ်စီတယ်လဲမဖြစ်စီတယ်လဲလားလို့တတိယမေကုံမေးလိုက်ပါတယ
2: ်
1: ။ဖြစ်ရမရှိဘူး။ဘာကြောင့်ဖြစ်ရမရှိပါလဲ
2: ။
1: အဲ့ဒါခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာကဘတ်တော်ညာခန္ဓာတွေပဲ။ဓာတ်ခန္ဓာတွေပဲဘတ်တော်ဟုတ်ကဲ့လား
2: ။
1: ဘတ်တော်မဟုတ်တော့ဘူးဘတ်တော်သေရင်ဖြစ်စီတလဲမဖြစ်စီတလဲလားဆိုတော့မေးခွန်းဟာမေးတာမေးနေတာတရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိနဲ့မေးနေတာသူကဘယ်တော့ကျေလို့ကဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးသားနဲ့ဖြေးနေရတဲ့တွေ့တဲ့တရားဓမ္မတို့ဖြေးရမရှိဘူးရှင်းမလ
2: ား
1: ကျေလို့ကဘာနဲ့ဖြေးတာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးသားညာနဲ့ဆိုတော့ဘတ်တော်သေးလို့ရှိရင်ဖြည့်စီတယ်မဖြည့်စီတယ်လားဆိုတော့ဖြည့်ရကိုမရှိဘူးပေါ်ရပါပါလေဖြည့်ရကိုမရှိဘူးဆိုတော့ကျေနပ်ဗလားအဲ့ဒါဒီနေ့တရားသူတွေအမြတ်တွေမျိုးမျိုးဘုံဘုံဘုရားတော်မူလာနဲ့ဒီကနဝကတန်ဟုတ်ပါလိတော့ဒီခြေရဝတ်မှာတေချာလာပြီးဒီကလာနေပြန်တော့ဩဒီဥစ္စာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ဖြည့်ရမရှိပါလားဆိုတော့ရှင်းဘုကမောင်ပါတဲ့နောက်ကဒဂရမတွေဒိဋ္ဌိမပြည့်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ဓာရီသတ္တဝါကြီးမှာပဲမယူဘူးလားအဲဓာရီကိုသိတယ်သတ္တဝါသိတယ်လို့မယူဘူးလားဓာရီပြည့်လည်းကဲတော့သတ္တဝါတွေဖြစ်တယ်လို့မယူဘူးလားဒါပေမဲ့သတ္တဝါတွေဖြစ်တော့ဓာရီကဒုက္ခသစ္စာကိုသူနားလည်သေးရဲ့လားဒုက္ခသစ္စာကိုသူငမ်းလိုက်တဲ့အတွက်သူ့အတွက်ကကိုချွနေရှင်ဖြစ်တာကဒုက္ခသစ္စာရှိဒုက္ခသစ္စာကိုမမြင်ဘူးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတို့ဒိဋ္ဌိတို့ကဒကာတိတို့မောင်မြတို့ရောက်မလာဘူ
2: းရော
1: က်ပါဘူးကဲအခုရှင်းရပါလ
2: ား
1: ကဲလေးပု္ပ္ပာလေးဥညာပု္ပ္ပာကိုဒကာမေးပြန်တယ်ရှင်းလို့ရတာတဲ့ဒိဋ္ဌိကရှင်ပြားဆရာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်ဖြစ်ပါတယ်ဘတ်တော်သေးလို့ရှင်မဖြစ်ပြီမဟုတ်ရှင်များဖြစ်သေးတယ်လို့များဒီလိုများဟောလေပြောလေရှိပါသလားကြည်စံတရားဓမ္မကိုမေးဖို့ဘတ်တော်သေးမဖြစ်ပြီမဟုတ်ဒီပိုင်းနဲ့ကဖြစ်တဲ့အိဗယ်မျိုးလားဒီလိုများဟောလေပြောလေရှိပါသလားဆိုတော့မဖြစ်ပြီမဟုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးကိုများဟောလေပြောလေရှိပါသလားလို့ဆိုတော့ဘတ်တော်နဲ့မေးပြန်ဒီတရားဟောကဘယ်နဲ့ပြင်ဒီရောက်ရောက်ဘယ်နဲ့ရံပြေရံမရှိပါငကိုးကိုကသတ္တဝါမပါတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတို့ယောက်ျားမပါမိန်းမမပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒံကြီးဒုက္ခရံကြီးချုပ်ပြောင်းလဲဒုက္ခချုပ်တာပဲသို့နိုင်ရဘူးဒါဖြင့်သတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်မဖြစ်ပြီမဟုတ်ဖြစ်ပြောင်းအောင်များရှိသေးသလားမေးရမနဲ့ပြည့်ကြဘာကြောင့်ပြေရံမရှိတော့ဘတ်တော်ကိုမပါတဲ့အတွက်ဖြေကြမရှိဘူးဒုက္ခမောင်ရေကျေနပ်ပလားမဆုံးနိုင်လို့ကျေနပ်ပါတကွရှင်းတယ်တော့ဘတ်တော်ကိုပါသေးရမပါဘူးဒီကဓမ္မကခင်ဗျားတို့ပြောဆိုတဲ့ပြောဆိုတာတော့ပြောချက်ပြောချက်ပါငကုမရှိတာတော့သိထားပ
2: ါ
1: ပြောတဲ့ယောက်ျားတွေပဲမိန်းမတွေပဲဘုရားကသုနေတဲ့ယောက်ျားတွေဘုပြင်းမဲ့နိုင်ငံတွေချုပ်ယောက်ျားတွေချုပ်မိန်းမတွေဒီတွင်းမှာလည်းယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပြောတာပြောတာဘောတဲ့ကိုယ်ကံဖြစ်ရှင်မှာတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာပဲရှိဒီပြန်ပါရှိသေးတယ
2: ်
1: ဒုက္ခဖြစ်ဒုက
2: ္ခ
1: ချုပ်တာဒါလေးဖြစ်တယ်ဆိုဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒါလေးချုပ်သွားကြတော့ဒါလေးပြန်တော့ ဒါလေးရှုပြန်တော့အဲဒုက္ခရုပ်တာပဲဆိုတာသဘောက
2: ျ
1: ခိုင်းဒါပဲဒီကသစ္စာနှလုံးကြီးကညံလေးရပြီးဒီကလာထားတော့ဘုန်းကြီးတက္ကရာမကမေးလိုက်တဲ့ဘတ်တော်နဲ့မေးတာကူတည်ဖြေရမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဖြေလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘုရ
2: ား
1: သဘောက
2: ျ
1: ဒါအသိနဲ့ပြုတ်တာနော
2: ်
1: အလုံးနဲ့ပြုတ်တာမဟုတ်သေးဘူးအလုံးနဲ့ပြုတ်ပုံကိုဒီပြင်းနဲ့ရောက်ပါလိမ့်မယ်တရားဓမ္မကနော်။အဲဘုရားလေးရဲ့ကလေးပြန်ပြီးဒီကုန်းချုပ်ကြအောင်လို့တရားဓမ္မကနော်။တဏ္ဍမကသတ္တဝါသည်ဖြစ်သေးသလားမေးတယ
2: ်။
1: ဖြစ်ရမလို့သတ္တဝါမရှိလို့သတ္တဝါသည်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ
2: ်
1: ။သတ္တဝါသည်ဖြစ်ရှိတယ်လဲမဖြစ်ရှိတယ်လဲလားလို့မေးလိုက်တယ
2: ်။
1: ဘတ်တော်သည်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်ပြအောင်ရှိသေးလားမေးလိုက်ပြန်တော့ဒါနဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တော့ဥက္ကမောရေအနုရာကရှင်ပြတိရိုးပု္ပ္ပဆ၄ချက်ရှိပြီမေးတာရှင်ပြဘာမှမပြောဘူးအဲ့ဒါတိရိုးရှင်ပြကြားဘူးတဲ့အတိုင်းပဲဖြေဆုစမ်းမအောင်ဆိုတော့ဘုရားတော်ဒီပု္ပ္ပဆမျိုးမဖြေဘူးလို့သူကဒါပဲပြောတယ
2: ်
1: ဘုရားကဘုရားကဒီပု္ပ္ပဆာမျိုးမဖြေဘူးတဲ့တရားဓမ္မတွေဒါရောကျင့်တတ်ကလ
2: ား
1: ဘာကြောင့်လဲမြတ်နှဝမှာသတ္တဝါမှာမရှိပဲဘုရားရဲ့ဖြေရအောင
2: ်
1: ဩော်ဒိဋ္ဌိပြုနေတဲ့ဘုရားကဒီလေးရဲ့ဖြေရလူသေးရဲ့အဲ့ဒါရှင်နှဝရာဖြေတာလေတဲ့ကောင်းပါလားဥက္ကမောင်ကြီ
2: း
1: ဘုရားကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဒီမှာဘာသတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးတယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးသတ္တဝါသိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလည်းမဟုတ်ပါဘူးသတ္တဝါသိရင်ဖြစ်ရည်တည်းမဖြစ်ရည်တည်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးသတ္တဝါသိရင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်ပြအောင်ရှိသေးတယ်ဆိုတာမျိုးလည်းဟောလိုက်ပြောလိုက်မရှိပါဘူးခင်ဗျာမရှိပါဘူးလို့ဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်ထွက်လိုက်ဒီဓမ္မဓမ္မတွေဖြစ်ထွက်တယ်လို့ထွက်တာပဲရေးမိလားအဲ့ဒါအဖြေတော့ထွက်သွားတာအမှန်ပဲဘယ်နာဘယ်နှခုဖြေထွက်သွားလေဘုဖြေရမရှိဘူးဆိုတော့ရှင်နဲ့ပဲပြီးရတယ်ဆိုတာကတက္ကသတ္တမောင်မြတ်ရဲ့ရှင်နဲ့ပဲ
2: ။
1: ကောင်းပြီဒါနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကသူယူထားတာကဒိဋ္ဌိယူကိုပြတ်တော်ယူထားတာကိုယုံနာဖြစ်ဖြစ်တယ်ကိုသူကဘာယူထားတာ
2: ။
1: အင်းဘတ်တော်ကလည်းစွတ်ယူထားတာကလည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှင်းထားတဲ့တရားဓမ္မတွေဖြစ်နေတော့ဘတ်တော်လည်းမပါပါသေးရဲ့
2: ။
1: ဘဒ္ဒဝါကလည်းမပါဘူးဆိုတာသိကြပြီနော်။ဒါဖြင့်ကျွတ်ဒိဋ္ဌိနေတဲ့၄ချက်ဖြေစရာကိုကျွတ်မရှိဘူးဆိုတာဒီဘဒ္ဒဝါမပါလို့မဖြေတာပဲ
2: ။
1: ရှင်းမလား
2: ။
1: ဘယ်နဲ့ကြောင့်မဖြေကြပါလဲ။ဘဒ္ဒဝါမပါလို့မဖြေတာပဲဆိုတာသဘောပါကြ။ဒါနဲ့ဒီကဓမ္မတွေယခုဖြေထွက်တာနဲ့ရှင်နုရတာဖြေထွက်တာနဲ့ဘုရားတော်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးသတ္တဝါနဲ့မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိတွေကမကြည်မချမ်းဖြစ်နေတယ်လို့ဒီမှာမှတ်ရမယ်ဒိဋ္ဌိတွေကဘာဖြစ်ပါလိုက
2: ်
1: မကြည်မချမ်းဖြစ်နေတော့ပြောကြရကလည်းစကားကကုန်းနေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒိဋ္ဌိရင်တိုင်ပင်ကြဒီနုရတာဆိုတဲ့ကိုယ်ဟာကွာတဲ့လူငယ်လူမိုက်ကလေးရင်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လူငယ်လူမိုက်ဒါကြောင့်မဖြစ်နိုင်တာကလေးပေါ့လေကလေးလူဖြစ်နေတယ်လူငယ်လူမိုက်ကလေးဖြစ်နေတယ်လူငယ်လူမိုက်လူမိုက်ကလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုမဖြေတိုင်းလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ဝါကြီးလို့ရှိရင်လည်းဘာမှအသုံးမကျဘယ်လဲမတရားဖြင့်ကြီးနေတယ်သိကြီးမှုမဖြေနိုင်တဲ့ဓမ္မရဲ့ကွာဆိုပြီးထသွားကြတရားဓမ္မတွေပြည့်စုံပြီးထသွားငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်လူငယ်ကလေးမဖြစ်ဘာမှမသိသေးလို့မဖြေနိုင်တာပဲကြည့်ပြန်လို့ရှိနေရှင်လည်းသံပေါ်လို့ကြည်နေတဲ့အပေါ်မျိုးဘာမှသုံးမကြဘဲနဲ့ကြည်နေတယ်ကြည်မျိုးကြည်ပြန်နေဖို့မဖြေတာပဲကွာဆိုပြီးဒိဋ္ဌိကသူကသူတို့ပြောဆိုပြီးကလာအပြစ်တင်ပြီးမှထွန်းလိုက်သွားကြသွားကြဒိဋ္ဌိတွေသွားကြပြီနော်ရိုးရိုးသွားတာလားအပြစ်တင်ပြီးသွားတာနေရင်လည်းလူမိုက်သေးกว่าလေကြည်ရင်လည်းအချင်းกว่าဒါကြောင့်သူတို့မေးတာတစ်လုံးမှမဖြေနိုင်ဘူးရှင်းမလားငယ်ရတော့ကြောက်ပါလေကြီးရတော့အဲငယ်ရလူမိုက်ကြီးရင်ဖြင့်ဒါကြောင့်သူမဖြစ်နိုင်တာဆိုပြီးထသွားကြရ ရှင်းမလား
2: ရှင်းပါ
1: ဘူးဥက္ကမရိုးရိုးတားလားငေါ့ကြောင်းထားသွားတယ်လားငေါ့ကြောင်းထားသွားတယ်ဆိုတော့ရေးမိဗလားကဒါနဲ့သူကလည်းမကြောက်နိုင်ရသူကလည်းတော်တော်ခက်တဲ့ကိုယ်တော်အနည်းရတာကတော်တော်ခက်တဲ့ကိုယ်တော်သူကလည်းမရတော့ပြန်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလို့သာဖြေနေတယ်သူညာတဲ့ကမရှင်းဘူးဒါကြလေးသိချမှတ်ပါဖရားတော်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလို့သူဖြေလိုက်တယ်ခွန်းလားသူညာနဲ့ရှင်းရသူညာကဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခဲ့နေတယ်ဒီသူရတာကဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးတရားဓမ္မတော့ခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းသူကပြုတ်ခဲ့လား မပြုတ်တော့သူစိတ်ကျမ်းပါရယဝင်လာတယ်ဩဒိဋ္ဌိတွေကတော့မေးသွားကြပြီတဲ့သတ္တဝါသေးမဖြစ်သေးလားသတ္တဝါသေးမဖြစ်တော့ဘူးလားသတ္တဝါသေးဖြစ်ရှိတယ်လဲမဖြစ်ရှိတယ်လဲသတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်တယ်အောင်ရောင်းဖြစ်ပြီတဲ့ဖြစ်ပြီဆိုတော့အသေးပဲမျိုးလားလို့မေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာတော့ပြင်ငါဖရာတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလို့ဖြေတော့ဖြေလိုက်တာပဲဆိုသူ့ဖြေလားဖရာမောတဲ့ဖြေလ
2: ား
1: ဒါပေမဲ့သူ့ကြည့်မပါသေးဘူ
2: း
1: ရိမ့်နေမလားသူ့ကြည့်ကမပါသေးတော့ဒီတယ်များဒိဋ္ဌိတွေကပူမေးရင်တော့ငါခက်ပြီငါဘတ်ကြတော့လားပဲဒိဋ္ဌိတွေကဒီတော့ပူမေးရင်တော့ငါခက်ပြီတရားဓမ္မတော့သူ့ကွာလို့လားမကွာလို့ဘုရားတန်ကြီးလေဒီတဲ့ပုံမင်းရင်တော့ငါကက်ပြီဒီတဲ့ပုံမင်းရင်တော့ဗါတဲ့ငါကက်ပြီတဲ့ဒါဘယ်သူက3နဲ့3ပါလိအနုရာရက3နဲ့3ဆိုတာသိကြဗလားဒါနဲ့သူစိတ်ထဲမှာဒီတဲ့ပုံမင်းရင်တော့

0: မလေးသူကိုယ်တိုင်နေပြီမပါတာသိကြလားဘုရားပြည့်ရက်လာသူပြေးလိုက်ကလေးသူညာနေတော့ဘတ်တော်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြန်နေတယ်တပည့်ကြသူညာနေပါကြမ်းနေဘတ်တော်ရှိတယ်ပြည်ရင်မင်းဘယ်များဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဖြစ်တယ်ဝိဇိကိစ္စတော့ဒါဖြင့်ဘတ်တော်ရှိတယ်လို့ခြင်းတဲ့ဝိဇိကိစ္စဘတ်တော်ရှိတယ်လို့ခြင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိသူရင်ဘာများဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုဝိဇိကိစ္စသူ့မှာဒိဋ္ဌိဝိဇိကမပြုတ်ပဲဖြစ်ဒီနုရတာသဘောပါဗလားဒါနဲ့ဒီတဲ့ပုံမင်းခက်ချည်ရဲ့ဆိုတာသူဘာမပြုတ်တာတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေသာမပြုတ်တာနဲ့ဘုရားခင်ကိုရမြတ်ကြီးစီသွားတာလေဥက္ကမောင်ပဲကြွားတော့ဘုရားခင်ကိုရမြတ်ကြီးစီနုရတာကကြွားသွားကြွားသွားပြီးကတော့ဘုရားရှိမသူသည်မိရပါဗျာရှင်များရဲ့ရှင်များကြောင့်ဒီဘဏ္ဍပြီးတော့တက်ကြကြောင်းနဲ့နေတဲ့ခါဒိဋ္ဌိဝင်လာပြီးကလာဘဒ္ဒဝါသေးလို့ရှင်ဖြစ်သေးသလားအရှင်ဘုရားကြီးချာတဲ့ယောက်ျားမြတ်ယောက်ျားမောင်ယောက်ျားညွန်ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုများဟောလိပြောလိဟောဦးလိရှိပါလိမ့်မလားရှင်ဘုရားတို့ကတော့မှတ်မိပါလိမ့်မယ်ဘဒ္ဒဝါသေးရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးပြန်လို့ပြန်တင်နံပါဘဒ္ဒဝါသေးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့ဆိုတော့မေးလိုက်ဘဒ္ဒဝါသေးရင်ဖြစ်သေးတယ်ဆိုရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိယုံကြည်ကြဘဒ္ဒဝါသေးရင်ဖြစ်တယ်လို့ယူရင်ဘဒ္ဒဝါမမြေပဲနဲ့ဘဒ္ဒဝါသေးရင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သတ္တရာလေးတွေဖြစ်ဝင်ဘဒ္ဒဝါသေးရင်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူလိုက်လို့ရှိရင်ပါလိမ့်ဒီတော့ဘဒ္ဒဝါသေးရင်ဖြစ်ပြီတယ်မဖြစ်ပြီတယ်လားဆိုတော့တိစိတ်တည်းသာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်ဧကိစ္ဆရသတ္တရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်တဘောကြတိစိတ်တည်းသာဒိဋ္ဌိလို့ခင်ဗျားတို့မှတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတ်ထားတိစိတ်ကဒိဋ္ဌိတိစိတ်ကမှန်တယ်လို့ပဲသူကနော်တပိုင်းတည်းကဒိဋ္ဌိပါလေနော်ဧကိစ္ဆရသတ္တရာဒိဋ္ဌိတဲ့ဘဒ္ဒဝါလေမဖြစ်တည်မောက်ဖြစ်ပြောင်အောင်ပဲဆိုတော့အမဟာဝိသေပဒိဋ္ဌိတဲ့ဒိဋ္ဌိလေးမျိုးနဲ့မေးတာဥက္ကမောင်ဒိဋ္ဌိပဲမျိုးနဲ့မေးတယ်အဲဒိဋ္ဌိလေးမျိုးနဲ့မေးတာတော့ဖြစ်ရရှိပါမလားပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လည်းဘုရားပါပါရပါပါရလားအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးရှိသူသွားလျှောက်တယ်ဒီလိုမေးပါတယ်ဘုရားအဲ့တော့တတိတော်ကကတ်ပါတယ်တဲ့ရှေ့ကိုဒိဋ္ဌိတွေကဒီလိုညံကျက်ပြီးမေးလို့ရှိရင်ပြန်တတိတော်ဘာမှဖြေရအကွက်လည်းမမြင်တော့ဘူးတော့ဥတော့တတိတော်ဖြေလိုက်တာကတော့ဘုရားကဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒါတော့ပြည့်ဝဖြေရရပါတယ်ဒီတဲ့ကတ်ပြီးမေးလို့ရှိရင်ပြန်တတိတော်ဒီကားလို့ရှိရင်အခက်ကြုံမှာတော့မယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ပတ္တဝါဟူသောယူဟာယူနေပြီဘာမှညဘတ္တဝါသေးရင်ဖြစ်မလားမဖြစ်မလားဆိုတော့ဝိသေကိစ္စတော့ဒါပြသူကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌိဝိရိယသာပဲနေတော့ဒါပြသူကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌိဝိရိယသာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သိကြပါလားအဲ့ဒီမှာသူ့ကိုဒိဋ္ဌိဝိရိယသာဖះကဖြုတ်ပေးရလိမ့်ဦးမယ်တရားဓမ္မမဖြုတ်ရဘူးလားအဲခလဲတော့ဝိထိုက်တန်တော့ပြုတ်ပြီမဟုတ်လားလက်ပြဲမှဖြုတ်ရမယ်နိုင်စီပြီးတော့ရလို့
1: 2564နှစ်ကောဇာတက္ကရ1382ခုနှစ်တတော်လာဇန်12ရက်2020ပြည်နှစ်ဓိစေမာလ26ရက်စနေနေ့မေရိကနိုင်ငံနယူးယောက်မြို့နန္ဒသစ္စာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတရားရိပ်သားအဖွဲ့မှဦးဆောင်ခြင်းမပြုလုပ်အပ်သောonline အထုဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားလိုက်အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့အနန္တသစ္စာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတရားရိပ်သားအဖွဲ့နှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေမိသားစုများ၏အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောသေခပฏิပဒါသေခပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အချင်းအပိုင်းသုံးတရားဒေသနာတော်ရှခင်ယပြားကဟောထားတဲ့အတိုင်းသေခပฏิပဒါသေခပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အချင်းသဘောဘုရားဝါဒဝင်နေကောင်းထမ်းလို့ကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာမဖြစ်မနေကျင့်ရမယ်ရှင်းစင်လမ်းကြောင်းရှင်နန္ဒမတိပြန်ကကပိလိဝမြို့တန်ထာဂါရဆိုတဲ့အစီဝေခမ်းမကြီးရဲ့အတွင်းမှာသက်သောဗျာရဲ့ မျက်မှောက်မှာပဲဒီတေခပတိဝရာတေခတုတ်တန်ကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တေခတုံးလို့အမေပေးထားတော့လဲဟောတဲ့တရားရဲ့အမည်ကိုတော့တေခပတိဝရာလို့ရသဗျာရဲ့သာသနာတော်မှာဉာဏ်နဲ့မဖြစ်မချင်းကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှင်စဉ်ကျင့်နေရတဲ့ကလျာဏဘုဒ္ဓရှင်ကစပြီးတော့ကျင့်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထူးအဖြင့်တေခါပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သတ္တဝတိမဂ္ဂထံကစပြီးတော့တေခါပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဖော်ပြတာသို့တော့တရားကျင့်နေတဲ့သတ္တဗံဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သတ္တပတိမေရအောင်ဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒါသိခပုဂ္ဂိုလ်လို့ပဲခေါ်နိုင်တာပေါ့နော်။ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့။ training ယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ training ယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်မနေကျင့်ရမယ်တရားတွေဆိုပြီးတော့ဟောကြားရတာ။ဘုရားဝါဒဝိနည်းအနေနဲ့သိခခြင်းစဉ်လို့မရင်နီးပဲနဲ့ရသော်ရံကုံတော်ထဲမှာပါတယ်ဝိသာသရဏသမဏောသရဏတရား35ပါးအနေနဲ့ထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်သရဏတရား35ပါးဆိုရင်ဒုတိယတိကျတော်တော်လေးတိအိမ်ဘောစာလို့အမှတ်သားပြုထားတဲ့အတိုင်းပထမအခြေခံကျမ်းမာတဲ့ဒီသရဏတရားသမုဒ္ဒေခပတိပ္ပရာတရားနမတိကသီလနမနိကဣန္ဒြိယသံဝရအဲ့တော့သီလနဲ့ဣန္ဒြိယသံဝရနံပါတ်3ကဘောဇတိမတ္တိညူတာနံပါတ်4ကသာကရိယနုယောဂာလို့အခြေခံ1234ဆရဏတရား35ပါးတဲ့က1234ကိုဖော်ပြထားတဲ့သီအိမ်ဘောဇာသီလအင်းနရိယတော်ရာဘောဇတိမတ္တိညူတာသာရိယမြောတာရှေးပိုင်းရစ်တွေကသီလအကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပြီအင်းနရိယတော်ရာအကြောင်းနဲ့ရှင်းပြခဲ့ပြီဘောဇတိမတ္တိညူတာဆိုတာကိုလည်းရှင်းပြခဲ့ပြီဒါကမ္မထာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေလို့ဒီလိုမှတ်ထားကောင်းတဲ့ထိုင်ုံနဲ့ရေးချီတာမဟုတ်ဘူးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းကြီးဟာအလုံးအားရေးချီတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့လိုရေးချီတဲ့အချက်လက်တွေဟာပြည်ပြီးသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းထဲမှာရှိနေတယ်ကျင့်နေရမယ့်အချက်တွေမှာရှိတယ်အခုဒီနေ့ရှင်းပြမှာတော့နံပါတ်4ဖြစ်တဲ့သာကရိယနိယောကပထမဆုံးရှင်အနန္ဒရှင်းပြပုံလေးကိုကျဉ်းချုပ်မှတ်ရအောင်သာကရိယအနုယုတ်တာကထံသာကရိယအနုယုတ်တော်နိုးချတက်ကြွစွာကမ္မထံလို့အထုတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲနိုးနိုးချချအထုတ်တယ်သာကရိယရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနိုးချတယ်မအိပ်မနေကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောနော်နိုးနိုးချချကျိုးစားအထုတ်တယ်တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လုံလုံးကြာကြာကျိုးစားအထုတ်မှုဆိုတော့လောအပ်တာပေါ့ဒီကမ္မထာလို့ဆိုတော့ပိုအရေးကြီးတာပေါ့နော်စိတ်ပန်းဆိုင်ရာလို့ဆိုအဲ့တော့လုံချာလုံလုံးကြာကြာမအိပ်မနေကျိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုပြီးရှန်နနာကရှင်းပြတာလေးကိုရသော်ပြန်ရှင်းပြတဲ့အတိုင်းပြတာပါတခြားသုတ်တန်ဒီမှာလဲဒီတိုင်းပဲရှင်နနာရှင်းပြပုံလေးကိုပရမမှတ်ရဣဒအရိယသဝေကောဓိဝတံစင်ကမေနနိသ္သာယအာဝရဏိယေဟိစိတ်တံအာဝရဏိယေဟိတံမေဟိစိတ်တံပရိသောတိတိဒီအချိန်မှာတဲ့ဆင်းရဲသွားခြင်းထိုင်နေခြင်းဖြင့်ယသဗျာဤတပိသာဝကဟာကုသတရားတွေကိုပိတ်ဆို့တတ်တဲ့ နိဗ္ဗာန်တရားကိရိတာတရားတွေမှာစိတ်ကိုစင်ကြယ်တန်ရှင်းသွားအောင်ထုတ်တင်နေဒီမှာသကားရမှာနေပိုင်းမှာတရားထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးရရှင်းရှင်းနေရတော့ဘာလို့ထားတော့လို့ဆိုစိတ်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ကိလေသာတရားတွေမရောက်အောင်ဖယ်ထုတ်နေတာကိုဆိုလို့ရောက်လာရင်ဖယ်ထုတ်မယ်မရောက်အောင်ထိမ့်မယ်ရောက်လာရင်ဖယ်ထုတ်တယ်ဒါတရားလုပ်ပဲနော်အဲ့တော့ကိလေသာဆိုတာကလည်းအဲ့တမှဒီလူတွေမှာအကျင့်ရနေသည့်အတွက်ကြောင့်တော်မသိတာဝင်ဝင်လာတတ်တယ်တရားထုတ်တဲ့အခါအထူးသဖြင့်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တရားတွေထဲမှာမသိမသာရောသိသိတန်တာရောဝင်လာတာဌိနမိတ်တာပဲတရားထိုင်ပြီးဆိုရင်သူဟာနိုင်လာနိုင်လာတဲ့ဆိုတာစိတ်ရတက်ကြွလန်းဆန်းမှုနည်းသွားတာပြောပြီးတော့ဥပ္ပိသဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကလည်းအတော်နှိမ့်ဆက်တယ်ကမ္မထာအယုံမတင်ပေးလိုက်ရင်တော့တခြားပဲရောက်သွားပြန်လွင့်ပြန်သွားပြန်တတိယအားနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တင်ပေးလိုက်ပြုတ်ချသွားလိုက်တင်ပေးလိုက်ပြုတ်ချသွားလိုက်တခါတလေပြုတ်ချမှမသိအောင်လူကတော့ကမ္မထာအာယုံမှတ်နေတယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဩဒိဆာနဲ့ဟိုအာယုံဒီအာယုံနဲ့တွေးပြီးတော့လက်ပတ်နေတာဖြစ်သွားတတ်တယ်ညောသွားတတ်တယ်နော်ညောနေတယ်အဲ့တော့တတိနဲ့တံစင်ညာအားနေနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နေပိုင်းမှာတဲ့ထိုင်လိုက်စဉ္ညာသွားလိုက်ဒါဣရိယာပုမြတ်တော့ကြာကြာလုံးနိုင်အောင်လို့ပြောတာ။ထိုင်တဲ့အခါမှာထိုင်ထိုင်ကြီးတယ်မနေရဘူး။စဉ္ညာကြီးလည်းရှောက်နေရဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဓိဝတ္တနေပိုင်းအခါမှာစင်ကမေနစဉ္ညာလျှောက်ခြင်းဖြင့်စေညာဆိုတာစင်ကမဆိုတဲ့ပါဠိတကားလာတာ။ဟိုခောက်တုံခုတ်ပြန်လျှောက်တာပြောတာနော်။ခောက်တုံခုတ်ပြန်လမ်းလျှောက်ရင်တရားထုတ်တယ်ပေါ့နော်။လမ်းလျှောက်ရင်တရားထုတ်တယ်။ဒါစေညာလျှောက်ရင်တရားထုတ်တယ်။နိသ္သာဆိုတာထိုင်နေတယ်။အဲ့တော့တရားထုတ်တဲ့ဣရိယာပုကတော့နှစ်မျိုးကိုပေးထားတယ်။ထိုင်တာရယ်လမ်းလျှောက်တာရယ်ဒါပဲလို့မြန်မာပြည်မှာမတရားတရားထုတ်တယ်ဆိုမထုတ်ကောင်းဘူးလားဆိုထုတ်ကောင်းပါလားဣရိယာပုလေးပါလုံးထုတ်ကောင်းတယ်နော်မတရားပြီတရားမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတာအဲ့တော့ဒီရှင်ဘုရားအနေနဲ့ဒီစာပေထဲမှာပါတာကတော့စင်ကမေနခောက်တုံခုတ်ပြန်စင်ညာလျှောက်ခြင်းဖြင့်ခောက်တုံခုတ်ပြန်ဆိုဝေးလံနေရရောက်ရောက်မသွားအောင်ဒီစင်ကြီးတဲ့နေရာလေးမှာပဲနော်လမ်းလျှောက်တယ်ပေါ့လမ်းလျှောက်ပြီးတရားထုတ်တယ်လမ်းလျှောက်တာညောင်းလာလို့ရှိရင်နိသ္သာယထိုင်နေထိုင်ပြီးတော့တရားမှတ်တယ်အဲ့ထိုင်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုထိုင်တာရောလို့တော့အတိအကျတွေပါပေါ်ပြမထားဘူးအာနာပါနထိုင်တဲ့အခါမှာတော့အတိအကျပေါ်ပြတယ်ပန်လင်ကံအာဟုစိတ်တော်ပါတင်းခွေထိုင်တယ်ရှိတော့နှစ်ဖက်ကဥဆုံးกายံပဏိဒါယခါထက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဆက်ဆံနေထားတယ်ဒါထိုင်မုတ်ထိုင်နေနေကိုပေးတယ်ပန်လင်္ကဆိုတာတင်းမြင့်ခွေးထိုင်တာအမျိုးသမီးတွေကျတော့အဋ္ဌပန်လင်္ကလို့ခေါ်တယ်ရှိတော့တစ်ဖက်ကရှိကွေးတယ်တစ်ဖက်ကနောက်ထားနောက်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုအဋ္ဌပန်လင်္ကလို့ခေါ်တယ်အမျိုးသားတွေတော့အခုလို့ခြေတော်နှစ်ဖက်စလုံးကိုရှေ့မှာခွေးပလင်ညာအာဘူးစိတ်တော်ဟာဒါပါကြောင့်ဒီနီးကိုပြောတာတော့လို့ဆိုတော့အဲ့လိုတင်းတင်းခွေးထိုင်ရင်ယုတ်တည်းရထားလို့ရအောင်လေသူကချုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဣရိယာပုမြဲတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဣရိယာပုမြဲတယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ခါဆက်ပြီးတော့ထိုင်လို့ရှိရင်ကြာရှည်စွာထိုင်နိုင်တဲ့ဣရိယာပုအလုံးလုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေမယောဂအကျင့်ကျင့်တဲ့ဟိန္ဒူကြီးတွေတို့ပါတော့အရှိတော်အရာဒါမျိုးကထိုင်လေးရှိတာဘုံနော်အဲ့လိုထိုင်ဖို့ထိုင်နေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်စင်ပြေသလိုထိုင်ကြပလင်္ကာအာဘုဇိတ်တို့အဲ့ဒီမှာခဏိခေတ်မှာမဟာပလင်ဆိုပြီးတော့ရှောင်းနှစ်ခုချိန်ပြီးတော့ထိုင် အပေါ်မြတ်စွာဘုရားရုပ်တုရတိထုတဲ့အခါမှာဟောတယ်ခုအဲ့တော့ကိုတက်တာတယ်လို့ဘယ်လိုလဲထိုင်တာမဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကြတော့ဘယ်လိုပြီးတော့ဆိုရင်ခြေတော်နဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖိနေကြာရှည်ထိုင်နေဘူးတက်တာတယ်လို့ထိုင်ဒီမင်းခွေးရဲ့အခါမှာခြေတော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဖိပြီးတော့မနေအောင်ထိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ညွန်ကြားတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ထိုင်တာကတော့အဓိကမဟုတ်ဘူးနော်အဓိကနဲ့တာမင်ညဝိသေသနဲ့တာမင်ညတော့ခွဲခြားသိဖို့လိုတယ်ထိုင်တာကအဓိကမဟုတ်ဘူးအဓိကအလုပ်ကပါတော့စေအာဝရဏီဟိတမေဟိစိတ်တံပရိသောရိတိကိုယ်စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်ကိုပိတ်ဆို့တတ်တဲ့နိဝရဏတရားတွေအကုသိုလ်တရားတွေမရောက်ဖို့အဓိကကျောက်လာရင်တွန်းလှန်ဖဲထုတ်ဖို့ကအရေးကြီးအဲ့ဒါအဓိကပါဒါကြောင့်မို့ဒီသစ္စာကထိုင်နေခြင်းလို့တမန်ပြောတာထိုင်ပြီးတရားထုတ်တသက်သာလို့ထိုင်ကလတ်တိုင်းနဲ့ပဲထိုင်ထိုင်တခြားနေရာမှာပဲထိုင်ထိုင်ခန္ဓာကိုယ်နေထားရတသက်သာလို့ထိုင်ပြီးတော့တရားထုတ်ဒါလည်းပဲရေုံရပြောတာအဲ့ဒီမထုတ်ကောင်းဘူးလို့ပြောတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်မကြမ်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အိပ်ရင်းမဲ့တရားထုတ်ရင်တရားလို့ရနိုင်တာပဲခိလနာဖြစ်လို့အိပ်ရတယ်လဲနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိပ်ရင်းအားထုတ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တဏ္ဏပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတတ္တချောင်ချင်းမှုကိုအလေးပြုပြီးတော့စိန်ခံပြီးတရားထုတ်တာမျိုးကြတော့ခန္ဓာစိန်ခံနေပဲရောက်သွားတယ်လူစိတ်ကပြီးတော့ထိနမိတ်ကမြ мян ဝင်ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတယ်လူခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာတတ္တနေရင်သူကဟုတ်ပုံပြီးတော့စိတ်ရှိတဲ့အဆင့်ရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လို့အိပ်ပြီးအာထုပ်ပါလို့တော့စားတယ်မှမဆိုးနော်အာမထုပ်ရဘူးလို့လည်းမဆိုးဒါကျမ်းမာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းလျှောက်ပြီးအာထုပ်မယ်ထိုင်ပြီးအာထုပ်မယ်ထိုင်တဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့မျှတာတဲ့ဣရိယာပုနဲ့ထိုင်ပြီးအာထုပ်မယ်အေးမဟာပလင်ထိုင်ပြီးတော့အာထုပ်မှကိုယ်ကကိုယ်စိတ်ကိုဖိနှိပ်ပြီးတော့လုံးဝရမယ်ဆိုရင်လည်းထိုင်မမတရားပြီးအထုတ်တာကိုယ်မှသွားပြီးပို့ရလဲဆိုထိုင်ရက်ပြီးတော့ထုတ်ဘယ်လိုအပြည့်ပြီမထုတ်အောင်လို့ဆိုတာမဟုတ်အဓိကနဲ့တာမင်ညာခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အရေးကြီးဆုံးကပါလဲအာဝရဏီဟိတမေဟိစိတ်တံပရိတော်ရိတိကုသိုလ်တရားကိုပိတ်ဆို့ရတဲ့ဤဝရဏတရားတွေအကုသိုလ်တရားတွေကစိတ်ထဲရောက်လာလို့ရှင်ဖဲ့ထုတ်ရှင်းလင်းပြင်မယ်မရောက်သေးရင်မရောက်အောင်ဓာစီမယ်စိတ်တံပရိတော်ရိတိကိုယ်စိတ်လေးကိုဓာရီမကတ်အောင်ကြိုးစားနေဘူးဒါလည်းအဓိကလို့အဓိကနဲ့တော့ညာခွဲခြားသိပြီးတော့အငင်းပွားဖို့မလိုအပ်ဘူးနော်ကိုယ်အမမှန်တယ်လို့အငင်းပွားတာမျိုးမလိုသင့်ဘူးအရေးကြီးဆုံးကဘာလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုပဲဣရိယာပုနဲ့ပဲနေနေကိုတက်ကိုရဲ့အရှင်ပြေတဲ့ဣရိယာပုနဲ့နေပြီစေတသိကဝီရိယလို့ဆိုရယ်စိတ်အားနဲ့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ကာယိကဝီရိယကအဓိကမဟုတ်စေတသိကဝီရိယကအဓိကစိတ်ဆွမ်းအားလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပင်ပန်းမထိုင်စိတ်ဆွမ်းအားလည်းပို့ပြီးတော့တက်တယ်ဒါတော့သွားပါပဲစိတ်ဆွမ်းအားတက်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြိုးစားအထုတ်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ရနနာပြောထားတဲ့တရားထုတ်ပုံလေးကသီဝတန်နေအခါစင်ကမေနဆင်းညံသွားခြင်းဖြင့်និသစ္စာယထိုင်နေခြင်းဖြင့်ဒါဣရိယာပုနှစ်ခုပေးလိုက်အာဝရဏီယဟိကုသိုလ်စိတ်ကိုကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်အောင်ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာကုသိုလ်စိတ်ပေါ်မလာအောင်ဟန္တာပိတ်ဆို့ရတဲ့ဓမ္မိဟိနိဝရဏတရားတို့မှာစိတ်တံစိတ်ကိုပရိသောတိတိတုတ်တင်ရှင်းလင်းပြီအဲ့ဒါကမ္မထာလုပ်မဝင်အောင်တားဆီးနေတယ်ဝင်လာရင်ဖယ်ရှင်းတယ်နိဝရဏတရားတွေမဝင်အောင်တားဆီးတဲ့အလုပ်ပဲဝင်လာလို့ရှင်ရှင်းလင်းပြတဲ့အလုပ်ပဲဒီအလုပ်ကိုလုပ်အဲ့လိုနေအခါမှာနိုးနိုးကြာကြာ တနေ့ကုန်လုံးပါတနေ့လုံးလုံးပါလို့နေ့ကိုဒီလိုပဲနေ့တိုင်းလိုပဲဒီလိုပြောလိုက်တယ်အတ္တကရာအဖွင့်ကြမ်းတဲ့အခါကျတော့နေ့ကို3ပိုင်းညကို3ပိုင်းလို့အတ္တကရာအဖွင့်ကြရပြောတနေ့မှာအပိုင်း6ပိုင်းခွဲတယ်ပေါ့အပိုင်း6ပိုင်းည6ပိုင်းကတော့ညသုံးပိုင်းကတော့ရှင်အန္တနာကိုယ်တိုင်ပြောအခုနေ့မှာတော့ရှင်အန္တနာကနေ့အခါ၌လို့အချိန်ပိုင်းတစ်ခုပဲပြောထားတယ်အဲ့ဒီနေ့ကိုအချိန်သုံးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့အထက်ကရာကျတော့အထုပ်ပါလို့အချိန်သုံးပိုင်းဆိုတာနာနဲ့ပိုင်းရင်နေ့လည်းပိုင်းရင်ညနေပိုင်းရင်ပေါ့ဒီနေ့ဒီနေ့မှာအချိန်က6ပိုင်းရှိတယ်နော်မနေ့ပိုင်းရင်နေ့လည်းပိုင်းရင်ညနေပိုင်းရင်ညကြတော့3ပိုင်းရှိတယ်နေ့က3ပိုင်းညက3ပိုင်းနေ့ကြတော့အဲမနေ့နေ့လည်းညညအခါကြတော့ပထမယံမစ္စည်းမယံပစ္စည်းမယံတို့ညကိုလည်း3ပိုင်းပိုင်းနေ့7နှစ်ည7နှစ်ကို24နှစ်ရှိတယ်အဲ့တော့နေ့မှာတော့7နှစ်လုံးအပြည့်အထုပ်တဲ့သဘောပဲညရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပထမယံမှာအထုပ်မယ်မစ္စည်းမယံမှာခိတ္တခဏမိမိအိတ်ဆက်မယ်နောက်ဆုံးမစ္စည်းမယံမှာသောသောထာဝိတရားပြန်ထိုင်မယ်နော်နုံနုံချာချာအထုပ်တဲ့အခါမှာအချိန်ဆိုတာကိုဒီထဲမှာ၄နာရီပဲပေးထားတာအနားယူတဲ့အချိန်ကို၄နာရီပဲ၄နာရီဆိုတာဆယ်နာရီကနေပြီးတော့နိုင်ပြနှစ်ချက်လောက်ထိညသကောင်ချိန်လေးကိုအနာပေးတဲ့သဘောနိုင်ပြနှစ်ချက်လောက်ကထားပြီးတော့တခါတရားထုတ်တယ်အဲ့လိုပထမယံမစ္စည်းမယံပစ္စည်းမယံသုံးပိုင်းထားပြီးတော့အထုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုရှင်နန္ဒကနေ့အခါလို့နေ့ကိုတော့တနေ့ကုန်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောလိုက်တာအပိုင်းပိုင်းရင်၃ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့ညပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့ပြောလဲရတ္တိယပထမံယာမံစင်ကမေနနိတိစာယအာဝရဏိယဟိတမေဟိစိတ်တပရိတော်ရိညရောက်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ပထမယံပတ်လုံးသုံးပိုင်းပိုင်းထားတယ်ပထမယံပတ်လုံးဆယ်နှစ်လောက်ထိ၄နှစ်စီ၄နှစ်စီပိုင်းလဲလို့ရှင်သုံးပိုင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါ၁၂နှစ်ကို၄နှစ်စီပိုင်းတယ်အဲ့ဒီပထမယံဆယ်နှစ်ထိကိုပထမယံခေါ်အဲ့ဒီမှာနေ့မှာအထုပ်တယ်လို့ပဲထိုင်နေစဉ္ညံသွားခြင်းထိုင်ခြင်းဖြင့်စိတ်ထဲမှာနိဝရဏတရားတွေဖြစ်မလာအောင်သုတ်တည်နေ7နှစ်လောက်ရောက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာ7နှစ်ကျော်တဲ့အခါကျတော့ရတ္တိယပစ္စည်းမံမစ္စည်းမံယမံညရဲ့အလဲပိုင်းအချိန်ပိုင်းမှာတော့တဲ့ဒက္ခိနေနပတ္တိနတိဟတေယံကပေတိလက်ရပဲစောင်းပြီးတော့အိတ်ဆက်ပါအဲ့တော့အိပ်ပုံအိမ်ကြီးဟာစနစ်တကျဖော်ပြထားတာမကြခင်က Facebook ထဲမှာရေးထားတဲ့ထဲမှာဖတ်ကြည့်လိုက်တော့အိတ်တဲ့အခါမှာဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိတ်တာအကျမ်းမရေးအတွက်ကောင်းတယ်လို့သူကရေးထားယသောဗျာဟောတဲ့တရားတော်တွေထဲမှာတော့ညာဘက်ကိုစောင့်အိပ်ဖို့လက်ရဘက်ကိုစောင့်အိပ်ဖို့ညာလေယသောဗျာကိုယ်တိုင်လည်းလက်ရဘက်ပဲစောင့်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးထေကတာဒီဟာရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုထားတာတော့မတွေ့ရဘူးဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်လဲဆိုတာသို့တော့ယသောဗျာရဲ့အိဆက်ပုံအိဆက်ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီသနာတော်တစ်ခုမှာလေရဘက်ကိုစောင်းပြီးတော့အိတ်တယ်တဲ့ရသော်ဖရာတို့ ကောင်းကောင်းမိဝဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့လက်ဝဲပဲဆောင်အိတ်တယ်တဲ့ဖြစ်ကြတယ်ကျတော့ပက်လက်အိတ်တယ်ဆိုပြောတယ်အဲ့လိုဖော်ပြတာရှိတယ်နော်အိဘုံအိတ်ဒီရိုးဆုံးရှိတယ်တဲ့တရားဓမ္မကျင့်တဲ့ရုပ်ကိုအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့လက်ရပဲဆောင်အိတ်တယ်ရပဲဆောင်အိတ်တယ်အဲ့တော့ညာပဲဆောင်အိတ်တဲ့အခါကျတော့အများရန်လုံးလုံးနေတဲ့နှလုံးသားကိုတော့ဖိထားတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီပြင်ကျမယေရှုတော်ကတော့တွက်ချင်တွက်ပေါ့ဆက်စပ်ပြန်ဟောထားတဲ့တယ်မယ်အိဆက်ပုံအိဆက်နီးကိုစနစ်တကျတိဟတေယံကပေတိလက်ရဘက်မှာတိဟတေယရှင်မေတို့ရဲ့အိဆက်နီးလို့လဲဆိုတယ်တကယ်ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အိဆက်နီးလို့ဒီလိုလဲပြောတယ်ပါဒီပါဒံအိဆာယတာအဘိုးအိမ်ဒီမှာပါပါတော့ဆိုလို့ရှင်လဲရပဲဆောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလဲရခြေတော့ပေါ်ကိုလက်ဝဲခြေတော့တင်ထားတဲ့အခါမှာခြေမျက်စိချင်းမထိအောင်ခါလွဲလွဲလေးထားဖို့ကိုယ့်ကိုအိတ်ဆန်းကြည့်ပေါ့နော်ပါရိပါဒံအစ္ဆာယခြေတော့ပေါ်မှာလက်ဝဲလဲရပဲခြေတော့ပေါ်မှာလက်ဝဲပဲခြေတော့ကိုခါလွဲလွဲလေးတင်ထားလိုက်ဒူးစစ်ချင်းလည်းမထိရအောင်ခြေမျက်စိချင်းနဲ့မထီရဒုစစ်ချင်းထိမယ်ခြေမျက်စိချင်းထိမယ်ဆိုရင်အယိုးမာရတွေနှစ်ခုထိတဲ့အခါမှာနာကျင်မှုတွေဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုရှောင်ရှားတဲ့သဘောပဲဒါအချိုးချေးကျရတာအဲ့ဒါကိုရှောင်ရှားရှောင်းလဲရှင်ပင်တာလျောင်းတို့ရှောင်းလဲကျုပ်ဘွားတော်ကြီးတွေတွေ့တဲ့အခါမှာတခြားရှိခြေတော်တစ်ခုဇုံထပ်ထိုင်နေတာမှားနေတယ်လို့ပြောနော်ခြေတော်တစ်ခုဇုံမထိုင်အောင်မှားတော့ရသော်ဘုရားရဲ့တရားဆက်ပုံကလက်ရခြေပေါ်မှာလက်ဝဲခြေတော်ကိုခက်လွဲလွဲတင်ထားတယ်လို့ခြေမျက်စိချင်းမထီအောင်ဒုစရခြင်းမထီအောင်ကိုယ့်အကိုစံသက်အချီပေါ့ဘယ်လိုအဲ့အဆင်ပြေတယ်လဲဆိုကြာရှည်အိတ်ဆက်လို့လေကြမ်းနိုင်တဲ့အနေထားအဲ့ဒီပါဠိပါဒံအိသရယလက်ရခြေပေါ်မှာလက်ဝဲခြေတော်ကိုလွှဲဖယ်တင်ထားပြီးအထူးအရေးကြီးတာတော့ဘာလို့ဒါကကျမ်းရေးအတွက်ကျမ်းရေးဆိုတာခြေမျက်စိချင်းတိုက်နေမယ်ဒုစစ်ချင်းတိုက်နေမယ်ဆိုရင်မကြခင်အမာရင်းဆုံးပြီးအတွက်ကြောင့်နှကျင်မှုတွေဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုရှောင်တတ်တာအထူးကတော့ရှောင်အရေးကြီးတာကပါတော့တတော်တံပစေညာတတော်တံပစာနောတဲ့ဒါအရေးကြီးတာတတော်တံပစာနောဆိုတာအိဆက်တတော်မှတတိနဲ့အတိနဲ့ရှိနေရမယ်လို့ဆိုတာအဲ့တော့အိပြောနေတုန်းရှိတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကြတော့အိပဲပြောခင်အထီအောင်တတိရှိနေရတံပစာနာပညာဆင်ញင်ရှိနေရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဘာပြောရတော့ကိုအထုတ်နေကြကမ္မထံကိုအိမ်မပြောခင်အတွက်မှမလွတ်စင်နဲ့ကမ္မထံနဲ့ပဲအိမ်မယ်လို့ဆိုလို့နော်တတော်တမစနော်ကမ္မထံအယုံလေးနဲ့ပဲအဲ့တော့ကမ္မထံအယုံဆိုတာနှမျိုးရှိတယ်ကိုအထုတ်နေကြကမ္မထံအယုံလားတခြားကမ္မထံအယုံလားကမ္မထံကမျိုးမျိုးပေးထားတယ်ရသော်ပြာအဲ့တမျိုးနဲ့အထုတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးတစ်ခါတည်းစိတ်အခြေအနေပေါ်မှာတည်ပြီးတော့အထုတ်ရတယ်တို့ထားထုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်မှာဒေါသတွေညာနေမေတ္တာကမ္မထာထုတ်လိုက်အောင်ဝိပဿနာဝိပဿနာနဲ့ဝိပဿနာကြီးပဲလဲအာမထုတ်နိုင်အောင်နော်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေရှိလုပ်ငန်းမှာဘုရားနှုတ်တတိမေတ္တာစအတုပပရဏတတိစတုရရခတရားလေးပါကိုယ်နဲ့မကွာရှိတဲ့တရားအချိန်ပိုင်းနဲ့အထုတ်သွားအောင်ရာဒီယရီတူပေါ်တော့ရသဗျာကုံတော်တွေကိုအယုံပြုအဲ့တော့ဖရာကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေတရားတရားတွေတူတယ်မြတ်ပြတော့ဖရာကိုအယုံပြုဘုရားတော်တတိပွားလို့ဆုံးတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားတတိပွားတယ်ဆိုတာလေဖရာကုံတော်ဘောမှာစိတ်ကိုကြည်ညိုနေအောင်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်အရဟံကုံတော်ကိုပွားတယ်ဆိုတာလို့ဒီလောကမှာလူကြီးလူကောင်းလို့ခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှကိုယ်ရကြရင်မဟုတ်တာလုပ်တယ် ရသော်ဘုရားကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်တာလို့ပြောတာဖြစ်ဘူးဘုရားမှကွဲရဆိုတာတော့မရှိဘူးကွဲရတော့မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ရင်အော်ဘုရားရဲ့ကုန်တတိကြည်ရွေးရကြီးချင်းနေပေါ်လာမှာပဲနော်ငါမှလောဘဒေါသမောဟတွေရှိတယ်ငါမခန္ဓာအောင်ပြောရင်ငါစိတ်ဆိုးရတယ်ဆိုရသော်ဘုရားမှအဲ့လိုမျိုးလုံးဝမရှိပါလားလို့ပေါ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြည်ညိုတော့ကိုတက်တယ်လို့ကိုကြိုက်တယ်လို့ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးရသော်ဘုရားရဲ့ရဟန်းကုန်တော့ပွားလို့ရတာပဲ။တိလာအပြင်လဲရသော်ဘုရားနဲ့ရသော်ဘုရားနဲ့တာရတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမဆိုထားပဲ။ရေချင်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မရှိဘူး။ပမာရိအပြင်လဲရေချင်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။ပညာအပြင်လဲတူတူမရှိဘူးဆိုပြီးရသော်ဘုရားရဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ခုံလေးကိုအယုံပြုပြီးတော့လေကိုယ်ရင်ထဲနှလုံးထဲကတရာဆွမ်းအားတွေတိုးလာအောင်လုပ်ထားတယ်ဘုရားတော်သတိပြုခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတရာဆွမ်းအားတွေတိုးလာပြီဆိုတော့မှကိုယ်လုံးနေကြဝိပဿနာလုပ်ကိုဆက်လုပ်မယ်။ဒါအဲ့ဒါခုဘုရားတော်သတိကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီအလုံးပေါ်မှာမကြည်မနှက်တာတခုမှမဖြစ်အောင်လူဆိုတာကတယောက်တည်းနေတာမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဝန်းကျင်ကရှိတယ်ပဝန်းကျင်ရှိနေကိုကြိုက်တာမကြိုက်တာဆိုတာလားနေမှာမကြိုက်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြိုက်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတန်းလို့ထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကြိုက်တာသူကြိုက်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့သူဖေးပါပေးတင်ပေးမှာပေါ့မကြိုက်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့နီးငယ်စိတ်ကွက်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်အလုံးကိုတန်းလို့ညီပြဖြစ်အောင်ကျိုးစီပွားကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာလေးကိုပွားပေးမိတော့ဘာဟုတ်လားပေါ့ပဲအားလုံးဟာဆန္ဒကျင်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့အားလုံးဆင်ပြေကြပါစေဆန္ဒပါစေကိုမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဆင်ပြေပါစေကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဆင်ပြေပါစေမေတ္တာသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်လေးကိုမွေးလိုက်ပါအဲ့ဒီမွေးလေးမွေးခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအနောက်ရှိမလာတော့ဘူးတရားထုတ်နေတော့မတည့်တဲ့လူအတန်ကြားလိုက်ရင်ဒေါသမလာတော့ဘူးမတည့်တဲ့လူရဲ့လည်းမရှိတော့အဲ့ဒါလူတန်ကြရင်ထွက်ပြီးနှုတ်ဆက်ချင်တာလည်းမရှိတော့ဘူး။လောဘတော့နေသွားတော့ပေါ့။မေတ္တာလေးပွားလိုက်လို့ရှိရင်အလုံးအတူတူပဲထားနိုင်သွား။ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာလေးပွားပေးပါ။အတုပဒုဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ့်ရုပ်အစင်းကိုညှပ်နိုးတယ်။ကိုယ့်ရုပ်အစင်းညှပ်နိုးတော့သူများစရပါရတွေးပြီးတော့လည်းပဲညှပ်နိုးတတ်တယ်။အဲ့ဒါကြရင်တဏှာရာဂဖြစ်လာတယ်။ဒီဒီသာသာရောမသိမသာရောဖြစ်လာတယ်။ဘုကိုကိုလှပြင်းနေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ကိုယ်တက်မဲ့လို့ဖြစ်တာပြင်တာ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတက်မဲ့လို့ရှိရင်သူများကိုလည်းတက်မဲ့တတ်တယ်။လှအောင်ပြင်းနေဆိုတဲ့သူကလှချင်နေဆိုတော့ကိုကဒီကတ္တမှုတစ်ခုပဲလေဆန္ဒ။လှပြင်းအဲတမတ်ရှင်းရှင်းနေတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးလှပြင်းတာကိုပြောတာနော်။ရခုံမွေးဆဲတာတို့အလုတ်တာတို့ကာချဲတာတို့ရေဆင်းလာပေါအောင်တခုလုတ်တာတို့မိတ်ကလိန်တာတို့အစမောနော်အကုန်ဈာမမှုဆိုရဲရွေခြင်းနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့သူများကြည့်ကောင်းအောင်ဆက်ပုံစံကိုယ့်ကိုယ်လည်းကြည့်ကောင်းမနဲ့ကြည့်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကြည့်မကောင်းတာတွေကြည့်ကောင်းအောင်လုပ်တယ်ဆိုကြရဒါကိုယ့်ကိုယ်တတ်မဲ့မှုကိုခြေခံပြီးတော့လုပ်တဲ့ဒါရပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်တတ်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူများကိုလည်းတတ်မဲ့တတ်တယ်တမတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအားကြတယ်နော်ချုံမလပ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးဆင်းတွေ့တဲ့အခါအားကြပြီကိုယ်လည်းသူ့လိုဖြစ်ချင်တယ်နောက်ဆုံးမှဒါကိုလွတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ပလတ်စတစ်ဆာဂျရီဆိုပြီးတော့လူတွေကခွဲစိတ်ပြီးအလှပြင်းနဲ့ဆင်ရောက်ကုန်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရအောင်ဘာပွားရမလဲအဲ့လိုလှုပ်ချင်စိတ်တွေမရှိအောင်မလုပ်ရမလဲဆိုအတုပကမ္မထံကိုပွားပါအတုပဆိုလို့ရှိရင်ပမာလူမျိုးတွေကအများဆုံးအပြင်မသာလှုပ်ချင်တယ်မသာပြောတာမဟုတ်ဘူးအတုပဆိုတာအသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်စေမတင့်မတဲ့ယွန်းစပွဲဆိုတာတွေကိုတွေးတောဆင်ခြင်ရမယ်မစင်ကြယ်မှုတွေတွေးတောဆင်ခြင်ရှိအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်မတင်တဲ့မှုကိုဘယ်လိုတွေးတောဆင်ခြင်ကြည့်မလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်ပါဦးလေလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရတွေ ဒီတစ်ခုပဲစဉ်းစားကြည့်ပစ္စတိရောက်သွားကြတဲ့ကအန်ထုတ်လိုက်ရင်ဘယ်သူမှပြန်စားမှာမဟုတ်ဘူးပစ္စတိမထည့်ခင်ကတော့အလုံးအသဘောကျစားခြင်းတရားပစ္စတိထည့်ပြီးပြန်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဘယ်သူမှစားမှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီကလေးကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တတ္တိဆရာဆိုတာထင်ရှားလာတယ်နောက်ဝင်နေရောက်သွားပြီးတော့ပါစကတိသောကြအစာချေပြီးနောက်ဆက်ပြီးဆွေးတဲ့အချိန်ကျတော့အနတ်တော်မခံနိုင်တော့အဲ့ဒါလေးတွေးတာလေအတုဝကံထံမဲ့လားနော်မစင်မကျဲအတုဝကံထံတွိုင်းလက်တို့တွိုင်းရင်ကနေပြီးတော့ဒါဆင်းရင်လို့ရအော်မနေ့ကငါစားထားတဲ့အစာမနေ့တော့ငါစားထားတဲ့အစာအခုဒီလိုဖြစ်သွားတာပါလားစားရင်တော့မှုမှုကြိုက်နေထွက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်နဲ့တော့ကိုယ်မခံနိုင်အောင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအကြောင်းပြုပြီးဒီလိုဖြစ်တာပါလားဒါလည်းဆင်ញင်လို့ရတယ်။နောက်ကာယတတိကမ္မဋ္ဌာန်းလို့ဆိုရဲ32ခုတ္တသဆိုတာကိုလေပွားပြီးတော့အတုဝကမ္မဋ္ဌာန်းထုတ်ပြီးဆံပင်မွေညင်းခြေလက်လက်သွားရေးဒီတက်မဲ့မှုတွေပေါ်မှာထင်ရှားတဲ့ဆံမင်းရဲ့ယုံစရာကောင်းမို့၊မွေးညင်းရဲ့ယုံစရာကောင်းမို့ခြေသက်လက်သေးတို့ရဲ့မတည့်တဲ့မွေးယုံစရာကောင်းမို့ဒါတွေကိုဆင်ញင်တွေးတောပြီးတော့တရားထုတ်တယ်ဒါလည်းအတုပါပဲအဲ့လိုဟာကိုဆိုလို့တယ်နော်နောက်ဆုံးပူပြင်းပြင်းထန်ထန်ကတော့အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဥစ္စာကွဲသွားတဲ့အချိန်ကဒီလူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းဖူးယောင်ပုတ်ပွားပြီးနောက်ဆုံးအယောစုဘဝနောက်ဆုံးမှာရရဘဝမြေပုံဘဝရောက်သွားတဲ့ထီအောင်လဲစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးအတုကကမ္မထာထုတ်လို့ရတယ်ဆိုသက်ရှိထင်ရှားမှာတည်းမဲ့ရှင်စရာကောင်းတဲ့အနေထားတွေကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားခြင်းဖြင့်အတုကကမ္မထာကိုအထုတ်အဲ့လိုအထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်မဲ့မှုသူများပေါ်မှာတတ်မဲ့မှုဆိုတာခါရီရရောချတာသာကကိုလျှော့ချတဲ့နည်းပဲကမ္မေသနာကိုချော့ချတာဒါလည်းပဲအာဝရဏီတံမိစိတ်တံပရိသောရိတိပဲနော်ကုသိုလ်မဖြစ်အောင်မြင်လိုက်ရင်ကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးတတ်မဲ့တဲ့ကိတ္တိတာအရင်ဖြစ်တယ်ဒါသာဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုချော့ချလိုက်လူမြင်လိုက်ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်မဖြစ်အောင်မေတ္တာနဲ့တားပေးတယ်လောဘမဖြစ်အောင်အတုဘကမ္မထာထုတ်ပြီးတားတယ်လူမာကယောဂမျိုးစုံရှိတယ်ကိတ္တိတာယောဂစုံနေနော်ခုကိုဗစ်ယောဂါကတော့ညတစ်ဖုံးလေးတတ်လိုက်တယ်လက်ကလေးဆေးလိုက်တယ်ကိုတယောက်တည်းနေလိုက်အတော်အသင့်တက်တာသွားတယ်လို့ဆိုရပေါ့နော်မတ်စတာမင်းလက်ဆေးမင်းသူကြားလည်းမသွားဘူးကိုကကိုနေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အတော်အသင့်ဒီယောဂါတက်တာသွားတယ်လို့ကိလေသာယောဂါကျတော့ညတစ်ဖုံးတတ်အောင်လည်းမရဘူးစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာကိုညတဖုံးနဲ့ကာဝယ်လို့မရဘူးမတ်စတာပြီးတော့ကာဝယ်လို့မရဘူးလက်ဆေးပြီးတော့လည်းကာဝယ်လို့မရဘူးဒီကတော့ပိုစစ်တိဖြစ်နေမှာပဲအဲ့တော့မဖြစ်အောင်လုပ်တာကမ္မထာထုတ်တာပဲဒါပဲနော်အဝရဏီစိတ်တံပရိသောရိတိစိတ်ကိုတရှိစစ်ကြအောင်လုပ်ပါလို့သူဆိုအတုဝမရဏတတိသူဆိုတာမတည်သေးဘူးလို့ထင်ရင်အချိန်တာအဆွဲတယ်ဆွဲရင်လေကိုရောသူရောတူတူပဲတာဘယ်သူမှပြောတာမဟုတ်ဘူးလူသဘာဝကိုပြောတာနော်ငါမတည်သေးပါဘူးဒီလောက်နဲ့ငါမတည်သေးပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ဆွဲတယ်ဒီတရားအထုတ်ဖို့အတွက်လည်းအချိန်ဆွဲမယ်ကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့လည်းအချိန်ဆွဲမယ်မဟုတ်တာတွေနဲ့အချိန်ဖြုံးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သိချင်းတရားကိုရွှေ့ထားကိုနားမကတ်တာအသက်ရှူသွင်းတဲ့အသက်ရှူရှိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာငါသိနိုင်တယ်လို့ဟောကိုကိုရွှေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာနေမယ်အသက်ကလေးရှူပြီးပြန်မထွက်ခင်ငါသိနိုင်တယ်လေလေးထုတ်ပြီးနောက်ထပ်ပြန်မရှူခင်လေးမှာငါသိနိုင်တယ်သိခြင်းတရားကိုအရလောက်ဟိုလီလီကကနှလုံးသွင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တော့မှာပဲတူပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့စတုရရေခာစတုအရေခာ ဒီအာဝရဏိနိဝရဏတရားတွေအကုသတရားတွေမဝင်အောင် security ပေါ့အဆောင်ချထားဖို့ဒီတရားတွေ ਨੇ လူတွေကလက်နဲ့ကိုင်အဆောင်ချရင်လုံယုံနေထင်နေတာနော်အရန်လူလုံယုံနေထင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဘေးကင်းနေထင်နေတာမှန်တော့ဒီတရားလေးပါအဆောင်ချမှခုနကိရိတရားတွေလုံယုံမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဆောင်ချထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကိုပြောတာစတုရတဲ့ခါတရားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ကိရိတာတွေကိုတားဆီးတယ်နှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ကဝင်လာမဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဒီမဝင်နိုင်အောင်နှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ကလည်းမတ်စကိုတက်မယ်ရလုံးမျက်နှာအကာကိုတက်မယ်ရလုံးနဲ့ကမဝင်အောင်မျက်နှာအကာတက်မယ်လက်ကဟိုကိုင်းဒီကိုင်းကိုင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေဝင်လာမှဆိုလို့ဆက်ပြနေဆေးမယ်ယောဂကာကွယ်မှုတွေအဲ့ဒီယောဂကာကွယ်မှုတွေရှိတယ်လို့ပဲကိလေသာကာကွယ်မှုတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားထားပေးတာနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီညသခေါင်းရံမှာပါရိပါရံအစ္ဆတယတတောတမ္ပဇာနော်တတိနဲ့အိတ်ဆင်းရဲတုံတရားနဲ့အိတ်အဲ့ဒီအိတ်ပုံလေးကိုပြောရအောင်ကမ္မထာနဲ့အိတ်ရင်ကိုအထုံးနေကြကမ္မထာလေးကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့အိတ်မပြောခင်ထီအောင်ကမ္မထာလေးနဲ့နေတယ်ပြီးရင်အိတ်ပြောသွားတယ်အိတ်ပြောကဖြတ်ကနေနိုးလိုက်တာနဲ့ခုနကကိုချထားတဲ့အထုပ်ကလေးကိုပြန်ကောက်တယ်လို့ပဲအဲ့ကမ္မထာလေးကိုပြန်ယူအလေးချင်းလိုရမှလို့ပြောတာခြားထဲမှာအိတ်ပြောသွားခြင်းဆိုရယ်ဘဝင်စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်လေးမှာယက်နာသွားပြီးတော့ဝိသိစိတ်ဆိုရယ်နိုးထားတဲ့စိတ်ပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်တည်းခုနရက်ထားတဲ့ကမ္မထာအနေစာပြီးပြန်ထုတ်ပြန်တာအဲ့ဒါကိုတတော်သမ္ပဇာနောဒီလိုဆိုတယ်နောက်တနည်းတတော်သမ္ပဇာနောဖြစ်ပုံလေးကိုအထက်ကရာလေးမှာဖွင့်ထားတာရှိတယ်အတ္တမောဟသမ္ပစင်ညတို့အဒီမအိပ်ရခင်လေးကိုစဉ်းစားရမယ်ကမ္မထာလေးတခုဘယ်လိုစဉ်းစားရမလို့ဆိုရင်ကိုကအဲ့ရပေါ်မှာလဲပြီးတော့အိပ်လိုက်ပြီးဆိုလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့ရပေါ်မှာလဲနေတယ်စဉ်းစားရမှာကဟောဒီခေါင်းနဲ့အဲ့ရကရင်ကြီးကငါပေါ်မှာလူတယောက်လဲအိပ်နေတယ်ဆိုတာမသိချဘူးငါရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းငါလဲအိပ်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူးသိတာကစိတ်ကလေးကသိနတ်တရားကပဲသိနေတယ်အယုံနဲ့နံလေးကိုအဲ့လိုခွဲပြီးတော့နှလုံးသားနေအိယာကလည်းခေါင်းကြီးအိခင်းကြီးကငါပေါ်မှာလူတယောက်အိနေတယ်လို့မသိသလိုငါရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းငါဟာလဲလျောင်းနေတယ်ဆိုတာမသိသလိုနော်မသိဘူးသိတာကဒီရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကသိတယ်လို့ရုပ်နဲ့နဲ့ဒီလိုသိချင်းမသိချင်းနဲ့သဘာဝခွဲခြားပြီးတော့ဆင်းရဲသုံးသပ်ပြီးတော့အိရင်နဲ့တတော်တမ်းစားတော့ဖြစ်ပါလေအားလည်းကမ္မထာနဲ့အိတ်တယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီလိုအိနိကာနဲ့လည်းအိတ်လို့ရတယ်တတောသမ္ပဇာနောနောက်တစ်ခုကတော့အိတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဥဋ္ဌာဏတင်ညာမနတိကတ္တဝါအဲ့ရတာထားမဲ့အချိန်ကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့အိတ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်နိုးတယ်ဟောကြီးတို့လည်းငယ်ငယ်အလုပ်ဖူးတယ်ကမ္မထာထုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအချိန်မှထားရတယ်စာတင်သားဘွားဆိုတာအဲ့တော့ဘယ်အချိန်ကိုထမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာသတ်မှတ်ပြီးတော့အိတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်တို့သူ automatic no လာတတ်တယ်ထားရတယ်အပြင်းထူပြီးတော့ဆက်အိတ်လိုက်ရင်နောက်မရတော့ဘူးသူကစမ်းသပ်ကြည့်ပေါ့နော်ဥပမာပဲ၄နာရီထိုးမယ်ဆိုရင်၄နာရီထိုးရင် no ကို no လာတာသူကမနေ့တော့ငါးနိုင်ထားမယ်ဆိုရင်ငါးနိုင်နှိုးမယ်ဆိုရင်ငါးနိုင်ထားဥထားတယ်နှိုးသက်ချစရာမလိုဘူးဒီချိန်နှိုးကိုနှိုးလာတယ်နှိုးလိုက်ရင်ထအပြင်းထူပြီးတော့ဆက်မင်းနဲ့အချင်းပြတ်သွားပြီအဲ့ကျတယ်အဲ့ဒါဥဋ္ဌာဏတင်ညာထားမဲ့အချိန်ခါလေးကိုအမှတ်သားပြုပြီးတော့အိပ်ပါတဲ့ ဥဒ္ဓနာသင်ညာမနတိဂရိတဝါစိတ်ထဲမှာတမတ်ချက်ကလေးထားပြီးတော့အိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါကမ္မထံယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အိဆက်ပုံအိဆက်နည်းကိုတောင်းသေးသေးချာချာရှင်းပြထားတာစာပေကျမ်းတော့နော်လက်ရပဲဆောင်အိပ်ပါလက်ဝဲဝဲခြေတော်ပေါ်မှာလက်ရပဲခြေတော်ကိုခလွယ်လွယ်လေးတင်ပါပြီးတဲ့အခါမှာတတိတမစဉ်ညာနဲ့တရားနှလုံးသွင်းမှာပြီးရင်ချွတ်တင်ပြီးတော့အိပ်မပြောခင်လေးမှာအိပ်တဲ့အချိန်ကလေးကထားမဲ့အချိန်လေးကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့အိပ်ပါဆိုဒီချက်လေးချက်ဒါကမ္မဏအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးလို့လို့ကြာကြာအထုတ်တာဖြစ်အောင်ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးလုပ်ပါဒါဇာကရိယာလူယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညပိုင်းမှာရှင်းပြတယ်နောက်ဆုံးမှာနောက်တစ်ခုကရတ္တိယပစ္စည်းမှန်ရမှန်နောက်ဆုံးပိုင်းနှစ်ချက်ထိုးနေပြီးတော့မနေ့6နိုင်အထိဆိုတော့နောက်ဆုံး4နိုင်အဲ့ဒီပစ္စည်းမှန်ရမ်းလို့ခေါ်တဲ့နောက်ဆုံး4နိုင်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျအဲ့ရထားလိုက်ပါထပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီပိုင်းမှာလှုပ်တယ်လို့ပဲနိတိစာစင်ကမေနနိတ္တစာယစဉ္ညံသွားခြင်းထိုင်ခြင်းအပြင်အာဝရဏီဟိတမေဟိစိတ်တံပရိသောရတိအလုသောအတူတူပဲအလုသောအတူတူပဲကမ္မထာအထုထာရဲ့ general point ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာကိလေသာဒီစိတ်ကိုကုသိုလ်စိတ်တွေမဖြစ်ရအောင်ဆုတ်ပိတ်တဲ့အဆုတ်ပိတ်တွေကိုရှင်းတာကိုယ်စီမကတ်မလောင်ကတ်လာလို့ရှင်လည်းဖယ်ထုတ်တယ်အဲဒီလိုရှင်းလင်းတုတ်တဲ့အလုပ်စိတ်ကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကမ္မထာထုတ်တယ်လို့ခေါ်တာစိတ်ကိုတန်ရှင်းရမယ်တန်ရှင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဘယ်အရာတွေကတန်ရှင်းအောင်လုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဝရဏီယနိဝရဏဆိုတာတူတူပဲပိတ်ဆို့တယ်ဘယ်သူ့ကိုပိတ်ဆို့တာကုသိုလ်စိတ်မလောင်သူတို့ဖြစ်ရင်ကုသိုလ်စိတ်ကလာလို့မရဘူးပိတ်သွားရှင်ပြောင်းတွေမှာအမိုက်တဲ့ရိုက်တွေဆိုးသွားရင်ရေမစည်းသလိုပဲပိတ်ဆို့သွားနှလုံးသွေးကြောပိတ်ဆို့ရင်တော့သေဖို့တော့ပြီးသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပိတ်ဆို့မှုတွေမဖြစ်အောင်ပိတ်ဆို့ရတဲ့တရားတွေကဘာတွေလဲဆိုနံပါတ်1ကကာမစ္ဆန္ဒကာမဆိုတာလူချင်းစရာအာယုန်ဒီပေါ်မှာဆန္ဒလူချင်းသိရှိနေတာလူချင်းနဲ့ဆန္ဒရှိအလူချင်းစရာအာယုံဆိုတာဘာတွေလဲမျက်စိကမြင်ရတဲ့အဆင်းနားကြားရတဲ့အသံနှာခေါင်းကနားရှိရတဲ့အနက်ခန္ဓာလျာကလေရတဲ့ရတာခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့ဒါတွေကလူချင်းစရာတွေလူတွေလူချင်းနေဆိုတာဒါလို့ဒါပဲရှာနေကြတာပဲရတာနော်အဲ့ဒါတွေကိုကာမလို့ခေါ်တယ်ကာမဆိုတာလူချင်းစရာဝတ္ထုတွေဝတ္ထုကာမအဲ့ဒီဝိတုကမ္မတွေကိုလိုချင်တာကြတော့ဒီနေရာမှာဆန္ဒလို့သုံးလိုက်တယ်။ကာမဆိုတဲ့စကားလုံးကတစ်ခါတစ်ခါနှစ်ခုလုံးကိုညှိနှွမ်းတာရှိတယ်။လိုချင်စရာအာယုံကိုလည်းကာမခေါ်တယ်။လိုချင်တဲ့လောဘကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမှာလိုချင်စရာအာယုံတွေကိုရှင်းထုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။လိုချင်တဲ့စိတ်ကိုရှင်းထုတ်ဖို့။လိုချင်တဲ့ကိလေသာကိုသာရှင်းထုတ်ဖို့တဏှာဥစ္စာရှင်းထုတ်အောင်ဒီနိဝရဏမှာကျတော့ကာမိဆန္ဒလို့သုံးတယ်ဆန္ဒလို့သုံးလိုက်တာဒုရိယာဆောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒုဂျင်နာကစတာပဲလीဒါမို့ဆန္ဒလို့ပြောတာဒုဂျင်နာဆန္ဒလို့ဆိုပေမဲ့ဒီနေရာမှာတဏှာနဲ့တွဲလာတယ်တဏှာကိုဆွလို့တယ်ပေါ့ကာမိဆန္ဒဒုဂျင်စရာအာယုန်လေးကိုဒုဂျင်နဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒီဆိုလိုတာတော့တဏှာလောဘရာဂအဲ့ဒါကိုကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့ရောက်မလောက်အောင်ရှင်းထုတ်ပါဒီကမိဆန္ဒကိုပဲမဟာတတိပ္ပဏတုတ်ကြတော့ဘယ်လိုဟောတော့ဆိုဝိနည်းလောကီအဘိဓါတောမနတံကိုရှိနေတဲ့အာယုဘောမှာတဲ့လောကီဆိုကိုရှိနေတဲ့အာယုဘောမှာကာယကိုရှိရင်ကာယဒီလောကဝေဒနာဘောရှိနေဝေဒနာတိလောကကုလောက စိတ်ဓာတ်စိတ်ပေါ်မှာရှုနေစိတ်ဒီလောကဓမ္မကိုရှုနေဓမ္မဒီလောကအဲ့ဒီကိုရှုတဲ့အာယုံဆိုတဲ့လောကပေါ်မှာဝိနည်းလောကေအဘိဓါတောမနတံကမိဆန္ဒကိုအဘိဓါလို့သုံးတယ်အဲ့တော့သူစရိုက်တဲ့ကအဘိဓါနဲ့တွားပြီးတော့မရောနဲ့သူစရိုက်တဲ့ကအဘိဓါကသူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ်နဲ့လောဘမျိုးကိုပြောတာဒီနေရာအဘိဓါဆိုတာသက်သက်စရာအာယုံပေါ်မှာရှေးရှုကြံတွေးတဲ့တဏှာကိုပြောတာနော်အတန်တူပေမဲ့လို့နေရာချင်းမတူလို့ရှင်ခွဲမှားရမယ်သူများပစ္စည်းကိုယူချင်တဲ့လောဘကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီပေါ်မှာတက်မဲ့တဲ့ကာမိဆန္ဒကိုဖယ်ပါလို့အဲ့ဒါလေနိဗ္ဗာန်ဖယ်ခိုင်းတာပဲလေတရားတော်တွေကတူတူပဲအလုံးဟာကာယ ानु ဘသနာသတိပြန်အထုတဲ့ကမှာအဲ့ဒီကာယပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုရဲကာမိဆန္ဒမဖြစ်အောင်ထိမ့်ပါဝိနေယတရားထုတ်နေရင်လည်းသူဖယ်သွားတရားထုတ်နေကြရကြကဒါဖယ်တာပဲအဘိဓါဒေါမနတဆိုတာဖြာပါရကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာစိတ်ခံစားချက်ကထင်ရှားလို့ဒေါမနတလို့သုံးလိုက်တာအမှားတော့ဖြာပါရရည်ညွှန်းတာနော်သောတာနဲ့ဒေါမနတာကခွဲလို့မရလားခွဲမရဘူးလေဒီတစ်ခုကအမြဲတွဲနေတာသောတာရှိရင်ဒေါမနတာရှိမယ်ဒေါမနတာရှိရင်သောတာရှိလို့ပဲအဲ့ဒီတစ်ခုကိုရှင်ညွန်းတာဆိုအဘိဓါနဲ့ဖြာပါရဒီတစ်ခုဟာအဖြစ်မှလို့ဒီအာယုန်ဒီပေါ်မှာဓာမလာအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပြီးတော့ကမ္မထာထုတ်တာလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်နော်သူဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ကမ္မထာထုတ်ရင်ဟာဒီနှစ်ခုရှင်းနေတာပဲအဓိကဒါပဲကျန်တာဒီမရှင်းအောင်ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါအဓိကနဲ့အပ္ပရဏပရဏနဲ့အပ္ပရဏခွဲပြီးတော့မှတ်ရမယ်ကျန်တာဒီမရှင်းအောင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနှစ်ခုဥတည်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့ကျန်တာတွေကဘာတွေလို့ဆိုရင်ဥဒိစ္စကုက္ကုစာဌိနပေဒာဝိသိကိစ္စာဒါတွေလည်းပဲတူတူပဲနိဝရဏတွေပဲဒါတွေလည်းရှင်းရမှာလို့ဆိုတော့သို့တော့ဒီနှစ်ခုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ခေါင်းငူဖြိုလိုက်ရင်ကျွန်တော်တဲ့နှွေငင်းတစ်စင်းပါဖြစ်သွားနိုင်တယ်ခေါင်းငူရှင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုစိုးလို့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရတ္တိယပစ္စည်းမယမပစ္စုထာယစင်ကမေနနိဒေသာယအဝရဏိယေဟိဓမ္မေဟိစိတ်တံပရိသောရိတိယရရဲ့ပစ္စည်းမယံနောက်ဆုံးအချိန်ပဲမှာတဲ့အိယကထစဉ္ညံလျှောက်ထိုင်ပြီးတော့ကုသတရားတွေကိုဆုပ်ပိတ်တတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတွေစိတ်ထဲဝင်မလာအောင်ရှင်းထုတ်ဖယ်ရှားပါဒါကပ္ပဌာန်းရိတ်တာတွေအခုတိုင်းတိဘောပေါ့နော်ဆက်ပြထားတဲ့တိုင်းတိဘောပဲဒီတိုင်းဟိုလုံးလုံးကြာကြာတကယ်အထုံးနေပြီစဉ်နေ့မှာအချိန်ရှိသလားကြကြရင်တော့ပထမယံနဲ့ပစ္စည်းမယံပစ္စည်းမယံဆိုတဲ့အလေယံမှာခဏအိစေနာနေတယ်ဒါယောဂီတို့ရဲ့အချိန်ပဲယောဂီတို့ရဲ့အချိန်ပဲ၄နာရီပဲအိပ်ပဲအနောက်တိုင်းကလူတွေတို့ကလူရဲ့ဈာမရေးဟာ၈နာရီဈာမ၈နာရီအိစေမဈာမတယ်လို့ယူဆတဲ့အခါမှာဒီတမတ်ချက်လေးကြားတဲ့အခါနည်းနည်းနောက်တွန့်သွားတယ်။ဒီနိုင်ပဲအေးရမယ်ဆိုရင်ကျောင်းအရေးထိခိုက်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။တကယ်အားထုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာမအိပ်ဖဲအားထုတ်ရင်တောင်မှမမဖြစ်မှနောက်ကျတော့တိသွားကြတယ်။တညာလုံးမအိပ်ဖဲနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။နောက်ဆုံးမှမဟာစီကယောဂီရက်ကော့ထဲမှာဆိုရင်82နာရီမအိပ်ဖဲနဲ့အားထုတ်သွားတဲ့မျိုးသမီးယောဂီကြီးတရားရှိတယ်ဆိုတာကြားဘူးတယ်ပေါ့ဘာလို့ပြောရကြောင်းလုံးဝမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလူအထောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ် တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့တည်းဆိုဘာလုပ်တာတော့လို့မင်း rest လုပ်တာပဲလေကမ္ဘာအယုံနဲ့ rest လုပ်တာတော့ဖယ်ကောင်းမလဲအဲ့တည်းဆိုအိမ်မက်တွေမက်သေးတာတစ်ခါတလေじゃတော့နော်အိမ်မက်ထဲမှာမောပန်းနေရတာလည်းရှိတယ်ပြည့်ရသွားတာရှိတယ်ကြောက်စရာတွေမက်တယ်နှစ်သက်စရာတွေတွေ့ရင်ตายရမမောရအဲ့စိတ်ကငြိမ်သက်မှုမရှိတော့တကယ်အိမ်နေတဲ့အချိန်ဟာ deep sleep မဟုတ်လို့ရှင်အိမ်မက်တွေနဲ့နေလို့ရှင်သူကစိတ်လှချမှုတွေညာရှိတယ်ဟောကမ္ဘာသားကြတော့အဲ့လိုမှမရှိတာဆိုတော့ rest လုပ်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးပဲဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဟာအနည်း40ကျော်ကျော်ခင်းပြီးတော့မအိပ်ဘူးဆိုတော့ငယ်ငယ်စဉ်းစားမိတယ်ဘလို့ညာနေကြတို့ပြန်အိတ်ချန်လိုက်တာမအိပ်ရရင်မနေနိုင်ပါဘူးတို့ဘလို့ပြန်နေတာပါလေလို့ဆိုအခုလိုသံသမာဘဝင်စားလို့လည်းရတယ်ဖလားသမာဘဝင်စားလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါကအိတ်ချတဲ့ပူကောင်းနေတာကိုအိတ်တဲ့ဒီ rest တဲ့ပူပြီးတော့ပူကောင်းတာစိတ်ကိုနာပေးတယ်ခန္ဓာကိုနာပေးတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါကိုမမီဘူးဒါကြောင့်မို့စေတ္တရိပုတ္တရာတို့နဲ့ပေါင်းလေးတယ်မအိပ်ဘူးဆိုတာသမာဘဝင်စားနေလို့ရှိရင်အိပ်ဆရာမှာလုံးဝမလုပ်ဘူးနိဗ္ဗာန်အာယုန်လေးနဲ့နေလိုက်ဈာန်အာယုန်လေးနဲ့နေလိုက်သင်္ခါရအာယုန်လေးကသာရှုပ်ထွေးတာကိုဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အမျိုးဆုံးတွေ့နေရအဲတည်ငြိမ်နေတဲ့အာယုန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကလေးငြိမ်နေတဲ့ဆိုရင်သူ့လောက်ကောင်းတဲ့ rest ပဲရှိမလဲအဲ့တော့အဲ့လိုကိုယ်တွေခံစားမှုတဲ့လူတွေလည်းရှိကြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟာဘုန်းကြီးတို့တော့မခံစားမှုတွေပါဘူးသဘေးရပြပြတာပါဒီတရားအထုတ်ပြီးတော့ rest လုပ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုဟာကျန်းမာရေးမထိခိုက်တဲ့အပြင်ပို့ပြီးတော့လန်းဆန်းနေဆိုတာဟုတ်တော့သိရတယ်ပေါ့နော်သိရတယ်အဲ့ဒါလို့သာဂရိယလူယောဂဆိုတာအခုလို့အထုတ်တာကိုခေါ်ရပါတဲ့နိုးနိုးကြာကြာကြိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုတာကိုအထုံနေကြကမ္မထာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထုံတယ်လိုအပ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်ကင်ထားတဲ့ကမ္မထာနေမျိုးစုံအထုံရမယ်စိတ်အခြေအနေအားလျော်စွာမေတ္တာအထုံတဲ့အခါအထုံပူရဏသတိအထုံတဲ့အခါအထုံအတုပအထုံတဲ့အခါအထုံမရဏသတိအထုံတဲ့အခါအထုံအဲ့လိုစိတ်အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကမ္မထာတရားဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာများစွာဟောထားတာဖြစ်နေစာသိညာဆိုတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာရှုတယ်။အဲ့ဒါလို့ကြည်ကြံကြိုးကိုအထုတ်သွားတာကိုပဲသာဂရိယလူယောဂါဒါ Buddhist meditation practice ပဲ။ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းကမ္မထံကိုအချင်းချုပ်သိခာပတိဥဒ္ဒမနံပါတ်၄ရတာကိုအချင်းချုပ်ရှင်းပြတာ။သာဂရိယလူယောဂလူလူကြာကြာမအိပ်မနေကြိုးစားအထုတ်ခြင်းဆိုတာဒီဘက်မှာစဉ္ညာသွားလိုက်ထိုင်လိုက်စိတ်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်တရားတွေမဖြစ်အောင်ဟန်တာတဲ့တားဆီးတဲ့ဖြစ်လာရင်ဖယ်ရှားသုတ်တင်နေညပထမယံမှာညပိုးတော့ယံမှာနိဗ္ဗာန်တရားတွေမဖြစ်အောင်လမ်းလျှောက်ရင်စဉ္ညာထိုင်ရင်နိဗ္ဗာန်တရားတွေမှာစိတ်ကိုသုတ်တင်ရှင်းလင်းနေညအလဲပိုင်းလေးမှာခိတ္တခဏဒါနဲ့အစ်စတဲ့ဆိုရင်ဒီအတိုင်းစူးစမ်းအထောက်ရှာတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုစူးစမ်းအထောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမကြခင်မဲသူကတရားဥတရားမြတ်တွေရရှိလာနိုင်တယ်လို့သူဆိုတယ်နော်ဒါကလူတွေရဲ့အခြေခံအရင်ချင်းပေါ်မှာပူတည်တယ်ပေါ့ဒီလိုသာလုံးနေပါရသဗျာကမာသတိဝိရဏသုတ်ဆုံးမှာပြောရမလားအဲဒါမျိုးမျိုးခொနည်းရလောက်ကြည့်ပါဒီနည်းတိုင်းခொနည်းရလောက်ကြည့်ပါနော်အခုကြိုးထူလာပါလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဟောတာအဲ့တော့မရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပူရမလို့ဘူးလေကိုသွားတဲ့ခြေလမ်းကနောက်ထပ်လမ်းမှုလုံးနေသေးလို့အိုးမိုင်းတရားကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့တလန်းတလန်းနဲ့ပဲရောက်မလဲအနာနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တလန်းတလန်းနဲ့ရောက်တော့မှာပေါ့အဲ့တော့ကိုကနေအောင်သွားထားဖို့ပဲလိုတယ်။တစ်ဘွားနဲ့မရောက်ရင်နှစ်ဘွား

0: တော့နိုင်တယ်အဲ့တော့နတ်ရှင်တောင်းမှာပြောစရာတွေအကြောင်းမို့လို့တရားထုတ်ဖို့အခွင့်အရေးမသားခဲ့ဘူးဆိုပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲတရားထုတ်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမပူနဲ့ဖျားမပွင့်တဲ့အချိန်ပိုင်းမှာသူဟာပါရမီတွေပြည့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ပစ္စေကဘုရားဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဒီလိုအဆင့်ဆင့်အဘိဓမ္မာဆိုထားတဲ့တရားတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လုံနေခြင်းမိတာလဲမိမိရဲ့တောင်းအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီတတိထားပြီးတော့ရှင်အာနန္ဒမထေရမြတ်ဟောတဲ့သေခပဋိပဒါအကျင့်တရားတွေကတနည်းအားဖြင့်ဆရဏတရား35ပါးတွေကနံပါတ်4စာရိယနုယောဂအကြောင်းယခုလိုမှတ်သားကြပြီကျိုးစားအထောက်ကြအောင်မှဖြစ်တယ်တရားချက်ခင်သူတို့ရှင်ပြိဿအပေါင်းတို့ရဟူရာတရားတော်များဟာတကယ်လို့ရင်တကယ်ဖြစ်တဲ့နေရာနေ့ကတရားတော်များဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ဘဝမှာယဉ်မှန်းချက်ရှိကြလို့ရှိရင်ကျိုးကျိုးစားစားနဲ့အားထုတ်ကြလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကိုစီကိုကမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်အားကိုးပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအာသနတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတက္ကရ1382ခုနှစ်အတော်လက်ပြီးချော်၄ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ2ရက်နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူနေ့ဦးမင်္ဂလာအွန်လိုင်းအထုဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားပေရိကနိုင်ငံနယူးယောက်မြို့နန္ဒသစ္စာထေရဝါဒဘုရားဘာသာတရားရိပ်တာအဖွဲ့မှဦးဆောင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောနိုင်ငံတကာနှစ်သက်ကူအွန်လိုင်းအထူးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌အမေရိကနိုင်ငံနယူးယောက်မြို့နန္ဒသစ္စာထေရဝါဒဘုရားဘာသာတရားရိပ်သာအဖွဲ့နှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေမိသားစုများဤအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောသေခပဋိပဒါအပိုင်းဒီတရားဒေသနာတော်ကပိလဝုမြို့မှာရှင်နန္ဒမထေရမြတ်ဟောကြားတဲ့သေခပဋိပဒါဆီရောမြို့တော်တွေကိုဟောကြားနေတဲ့သေခပဋိပဒါတရားဒီနေ့အပိုင်းလေးကိုနိုင်မသားကြရအောင်၅ပိုင်းလောက်ဟောမယ်ဆိုရင်တော့ပြီးသွားမှာပါ။တေခါပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုလိုင်းနာကျင့်ကြံနေကြတဲ့သာဝကတွေလှုပ်ဆောင်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်သင်ယူကျင့်ကြံရမယ်လက်ဆင်းပေါ့သင်ခန်းစာတွေကိုအခြေခံအနေစပြီးတော့ဟောတာဖြစ်လို့မသားနာယူပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ကောင်းပါတယ်ဘုရားဘာသာရဲ့ကျင့်စဉ်အနေနဲ့နံပါတ်1သီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်အဲသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ဆိုရဒီပိုင်းကအချိန်မလောက်ယူရမှလဲလို့ပြောဆက်မလို့တော့ဘူးကိုကျင့်သီလကိုခိုင်းမှဆောက်တည်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မချိုးဖောက်သမျှသီလနဲ့ပြည့်စုံပြီလို့ဆိုလို့ရတယ်သူကစောက်တိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံသွားတယ်လို့တဏ္ဍိအမတ်ကြီးမူမူယူယူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရောက်လာပြီမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါအမှုပြေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတရားနာလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူဟာသီလစောက်တိပြီဖြစ်သွားတယ်သီလဆောက်တည်တယ်ဆိုတာ determination နဲ့ဆိုင်တယ်ဒီလောက်ကိုဒီစီကံချက်ကိုဘယ်တော့မှမဖောက်ပြတော့ပါဘူးခိုင်းယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာသီလလုံသွားပြီလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့သီလဟာဘယ်လောက်ကြောင်ကျင့်ရမယ်ဆိုတာလူတိုင်းအတွက်ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်မရှိဘူး လွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဥမာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က3-4မျိုးရှိတယ်ပေါ့4မျိုး4မျိုးရှိတယ်ပေါ့အသိဉာဏ်ထက်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌတင်ယူဆွဲပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ရသဗျာဟောလိုက်တာနဲ့အသိဉာဏ်ကချက်ချင်းစုရောက်ပြီးတရားနားလည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထုတ္တိအချိန်ယူပြီးတော့တရားကျင့်စရာမလိုပဲနဲ့ဘုရားဟောနေတဲ့ချိန်လေးမှာပဲသူဟာအာယုစုဆိုင်နာယူသဘောကျသွားရင်နဲ့ကျင့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တရားကျင့်တယ်ဆိုတာတတိထားဖို့ကစိတ်အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စိတ်အလုပ်ပါတရားကျင့်တယ်ဆိုတာစိတ်ကဘလို့ထီအောင်စုစည်းနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကြတော့တီလာကိုအချင်းကြာရေးယူပြီးတော့ကျင့်နေရမှာမဟုတ်ဖဲနဲ့တထိုင်ထဲမှာစောက်တိလိုက်ပြီးတီလာဘောမှာကျင့်နေတဲ့ခြေတက်ဖွဲ့ခြေနေခံပြီးတော့အသိပညာတိုးတက်ပြီးချက်ချင်းတရားဓမ္မရသွားတာအဓိကကတော့ပညာအနေဆုံးဖြတ်သွားတာကိလေသာကိုဖယ်တယ်ဆိုတော့ပညာနဲ့ဖယ်တာဖြစ်တယ်သီလတော့ကအပေါ်ယံကျွတ်တင်ပြည့်စုံမှုနဲ့တစားချင်းတစားချင်းဖယ်ရှားတဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပညာအဓိကကြလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကြတော့ပညာနဲ့သီလကိုဆွေးကြွလိုက်တယ်လို့ပြောတာသီလကချက်ချင်းလုံသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့တချို့ကထင်ကြတယ်တဏ္ဍိမကြီးကငါမသီလမလုံမဲနဲ့ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်လို့ထင်ကြတယ်မဟုတ်သူလုံသွားတဲ့အချိန်ကဘယ်တော့မှနေမယ်တမန်လူတွေလုံတာကအိုးမတွေ့သေးခင်မကြုံမပေါအောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲတော့ပဲရှိတယ်။မရှောင်လွဲနိုင်လို့ကြိုးပေါက်သွားတာတည်းအများ။ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပုရုဇဉ်တွေစောင့်တည်တဲ့သီလကတစ်ခါတခါတစ်ကျုပ်သီလတဲ့နည်းနည်းပဲသာတယ်။သူပြောရမှာပေါ့နော်။ခိုင်မာမှုမရှိဘူး။အားသာတဲ့ဇာတဲ့ပါတဲ့တစ်ကျုပ်ဆိုတဲ့အကောင်သူဖမ်းပြီးတော့စားသမားမဲ့တရားမရှိတဲ့အချိန်မှာသူကဲအစားငမ်းမဲ့တူတော့မထူးအောင်သီလဆောက်တည်လိုက်ပဲဆိုပြီးနေတကယ်ရောသီလဆောက်တည်တာဟုတ်ကလားလို့သူရှိကနားကောင်လေးတကောင်ရှုံလေးတကောင်ပဲဖြစ်စီဖြတ်ပြေးပြီဆိုရင်အဲဥပုပ်ကနောက်မှာပဲဒီယုံရင်ထဖန်လိုက်အောင်မယ်ဆိုလို့ရုံပြောက်သွားတဲ့အခါငါတိလာမကြိုးသေးဘူးပြပြီးတော့ဆောက်တိလိုက်အောင်ပဲအဲ့ဒီအနေထားမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ခိုင်မာမှုမရှိဘူးလို့ပြောတာခொနာကပညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တိလာဟာတသက်တာဘယ်တော့မှမချိုးဖောက်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ပညာနဲ့တိလာကိုဆွေးကြိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်ပညာကအစွမ်းထက်တော့တိလာလုံးဝလုံသွားတယ်အဲ့တော့သီလတပ္ပနောဆိုတဲ့အချိန်မှာဥက္ကဋ္ဌတင်ညူတို့ဝိပစီတင်ညူတို့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေမှာအချိန်ကြာကြီးသီလကြီးပဲစောင့်တည်ပြီးတော့မှတရားဥရတာမဟုတ်ဖဲနဲ့ခုစောင့်တည်ခုတရားကျင့်ပြီးသီလတရားဥရတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့နေရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့သူမှတော့ကိလေသာတွေကထူထဲသည့်အတွက်ကြောင့်ကိလေသာအငြိကြေးတွေကိုသီလနဲ့ဆေးကြောမယ်။ပညာကအစွမ်းမထက်ဘူးမထက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သီလနဲ့ဆေးကြော။ရောဘာလာပြီဆိုမှပညာရောင်လေးတက်လာမှာ။ဥပမာပေါ်နေတူတော့ဆိုရင်အလုံးကိုညစ်ပေနေတဲ့ခြေကွက်ကြီးကိုပြစ်ထားလို့လုံးဝညစ်နေတဲ့ခြေကြီးတွေတက်နေတဲ့ဟာ။ပထမအကြံပေါ်ရမယ်။နောက်ထပ်အချောနောက်ထပ်အယောင်တင်းစွာလို့စင်စင်တော့အလုံးညစ်ပင်နေတဲ့အဝတ်ဆိုရင်တစ်ခါတည်းရှောင်လို့မပြောင်းဘူးတစ်ခါရှောင်ရုံနဲ့မပြောင်းဘူးအချိန်ချင်းထပ်တပ်ပထမအကျန်းရှောင်မယ်ဒုတိယအနုရှောင်မယ်တတိယကျမှအသေးစိတ်ရှောင်မယ်ဆိုတာမျိုးလိုအဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက်လုပ်ရတယ်တော့ကိလေသာညှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကြတော့ခန္ဓာသီလနဲ့ဆေးကြောရမယ် ပြီးတဲ့အခါမှာသမာဓိတို့ပညာတို့နဲ့လေ့ကျင့်ယူမှသူကအယောင်လေးထွက်လာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတမျိုးလူတိုင်းလူတိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်အယူချင်းမတူဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်သို့သောကျင့်စဉ်နေအားဖြင့်ဒီလမ်းစဉ်ကတော့ဒီတိုင်းသွားအောင်သီလသမ္မာနောနမတိကသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်မယ်အဲ့ဒီသီလခိုင်မာဖို့အတွက်အိန္ဒြိယသူခௌဒ္ဒတော်ရောနမနှစ်ကအင်းဒီဘောမှာထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်မှုတကားလုံးယုံမှုနံပါတ်3ကဘောဇနိမတ္တညူအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုင်းအတာပမာဏသိပြီးဆင်ញင်ပြီးတော့စားတတ်မှုနံပါတ်4ကျတော့ဇာကရိယအနုယုတ်တော်စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီဝရဏဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုအချင်းကြာကြာယူပြီးတော့နေရောညရောစင်စဲမပြဝိရိယတို့တတိတို့တမာရီတို့ပညာတို့ ਨੇ ဆေးကြောနေရပွတ်တိုက်ဆေးကြောပေးနေတာအချိန်များစွာယူရတယ်အဲ့ဒီချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီလုပ်ငန်းကိုအကြာကြီးအထောက်အတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အချိန်ပိုင်းနဲ့ရသွားတယ်ဒါကတော့တရားနဲ့မဆိုင်ပဲနဲ့သူ့မှာရှိနေတဲ့အကြီးချင်းနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပြောနော်အကြီးချင်းနေနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်အကြီးချင်းအားလျော်စွာနေကြရမှာပဲအဲ့လိုစာဂရိယအနုယုတ်တော်အရင်တစ်ပတ်ကအပိုင်းသုံးပါရှင်းလင်းပြောကြပေးခဲ့ပြီတရားထုတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြအခုနံပါတ်5ဖြစ်တဲ့တတဟိတတမေဟိတမဏကတောသူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်မယ်အဲတော့ကျိုးကျိုးဆန်းဆန်းအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လွတ်တဲ့အရင်ချင်းခုနှစ်ချက်ကိုဘာအတွက်ပေးတယ်လဲလို့ဆိုဒီရင်ချင်းဟာတိတ်ရေးချီတယ်ပေါ့နော်ဒီရင်ချင်းဟာတရားရုတရားမြတ်ရဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်တဲ့အရင်ချင်းတွေမှုအဆင့်မြင့်မှုသရဂေါတရား9ပါးဆိုတာဒီမှာထပ်ပြောတာဒါကပုံမှန်တိုင်း lesson 1 2 3 4 5သွားတယ်နေပဲနော်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီပုံစံနဲ့ကျင့်သွားမှာ။ဟောအချိန်ပိုင်းတော့ကွာသွားမယ်။ထက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကျတော့ဒီအချိန်တွေဟို။မြန်မြန်ပြီးသွားမယ်။အေတမန်ကျင့်ဦးကျင့်စဉ်ဆိုရင်သီလလည်းစောင့်တည်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေရမယ်။အိန္ဒြိယသူကုဋ္ဌတော်ရလည်းအချိန်ယူပြီးကျင့်နေရမယ်။ဘောဇနိမတ္တညူဆိုတာလည်းစားတိုင်းစားတိုင်းအချိန်ယူရမယ်စာကရိယာနုယုတ်တော်ဆိုလဲချိန်ပေါင်းများစွာတရားစခန်းတွေဝင်ကျင့်နေရမှာပဲအဲ့တော့အချိန်များစွာယူပြီးကျင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလိုဒီနမစင်တွေကိုဒီလက်စင်းတွေကိုတခါတည်းပြီးတတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သို့တော့ကျင့်စဉ်ကတော့ဒီပုံတိုင်းဒါလေးတခါတည်းပါသွားအဲ့တော့တတ္တဟိတတ္တမေဟိသမဏေတော့သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးဆိုတာကိုမှတ်သားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးဆိုတာပါရိလေဒီနေရာမှာသတိထားဖို့ရသူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ဖြာဆိုတာ ਨੇ ရောထက်တယ်သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးသူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ဖြာမတူတတ်ဘူးကွဲလွဲမှုလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးကိုအရင်ပြောပြမယ်တန်တာဟိရိပတ္တပဘဟုတုတဝိရိယတတိပညာလို့ဒါသူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးအဲ့တော့ယောရထာနဲ့သွားပြီးတော့မှတ်ကြည့်အောင်သူတော်ဥစ္စာ9ပြားသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပြားကြတော့9ပါးကြတော့တတ္တာသီလ ဟိရိပတ္တပသုတစာကပညာတာကသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါး9ဖြာသူတော်ကောင်းတရား9ပါးသူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ဖြာသူတော်ဥစ္စာ9ဖြာဒီကြားထဲမှာကွဲပြားချမ်းသာမှုလေးနဲ့မှတ်ရအောင်ကွဲပြားချမ်းသာမှုလေးနဲ့မှတ်ရအောင်အဲ့ဒီမဲ့အပြောင်းလဲလှုပ်ထားလေးရရှိတယ်တတကနှစ်ခုစလုံးပါတယ်တတဟိရိပတ္တပသုတပညာဒီ၅ခုဒီ၅ခုကသူတော်ကောင်းဥစ္စာလည်းပါတယ်သူတော်ကောင်းတရားလည်းပါတယ်တတဟိရိဩတ္တပသုတပညာအဲ့တော့ဘာအပြောင်းလဲဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှင်သီလနဲ့စာကဝိရိယနဲ့တတိသီလနဲ့စာကကသူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ဖြာလဲတော့ပါတယ်သူတော်ကောင်းတရားလည်းမပါဘူးဟောသီလနဲ့စာကသည်သူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ဖြာသူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ဖြာလဲမှာပါတယ်သို့တော်သူတော်ကောင်းတရားလည်းမှာမပါဘူးသောဝိရိယနဲ့တတိဝိရိယနဲ့တတိသည်သူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးထဲမှာပါပြီးတော့သူတော်ဥစ္စာခုနှစ်ဖြာထဲမှာမပါဘူးဒါမှတ်မိအောင်လို့ပြောပြတာနော်မှတ်မိအောင်ငါးခုကတော့နှစ်ဖက်လုံးပါတယ်ဒီနှစ်ခုကနှစ်ခုလေးခုကတနည်းစီအဲ့ဒါတို့မှတ်သားထားလို့ရှိရင်ရောထွေးမှုမဖြစ်အောင်ဘာဖြစ်လို့ခွဲထားတယ်လဲဆိုတော့ယသောဗျာအနေနဲ့သရဝရရဲ့လောချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲခြားဟောပြောတယ်လို့တို့တို့ပဲမှတ်ထားအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဒီခွဲခြားပြီးဟောပြောချက်ကယသောဗျာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်နော်ဟိုဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပည့်တွေနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါဒီမှာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အခါဒီတရားကိုထည့်ဟောတယ်ဒီဘက်ကျဒါအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒါထည့်ပြီးတော့ပြောအနကုသလုံးဒီတရားတွေဟာညှိုးပွဲနှစ်သက်ပွဲတွေကြည့်ပဲကောင်းတယ်အလုံးဟာအရေးကြီးတဲ့တရားတွေကြည့်ပဲဘာဖြစ်လို့ဒီအချိန်မှာစောစောကတိလာတို့အိန္ဒိယသူကုဋ္ဌဒွါရဆိုတာတတိဝောဇနိမတ္တညုတာဆိုတာပညာစာရိယအနုယောကတော်ဆိုတာအဓိကဝိရိယအဲ့ဒါတွေတစ်ခုစီတစ်ခုစီရဲ့အရေးပါမှုတွေနဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုတွေကိုပြပြီးတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတရား9ပါးဆိုတာဒီနေရာမှာပြန်စုစည်းပြလိုက်တာဟောရှေ့ထက်တက်ဖို့ရတဲ့ဒီအရင်ချင်းတွေကတိတ်အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့တော့ဒီတရားတွေဟာဥပမာသတ္တဆိုတော့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေသူလည်းသရာတရားရှိတာပဲငါလည်းသရာတရားရှိတာပဲတရားရှိကြတယ်သို့တော့ဓိဂရီတို့လေဘယ်တို့ဆိုတာရှိသေးတယ်ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့မှာရှိတဲ့လေဘယ်နဲ့ကိုယ်မှာရှိတဲ့လေဘယ်သူမှရှိတဲ့ဒီဂရီကိုယ်မှရှိတဲ့ဒီဂရီกว่าသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးဆင့်ရောက်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုတိုးမြင့်မှုအတွက်မြတ်စွာဘုရားအထက်တန်းကြတဲ့တရားဥတရားမြတ်တွေရဖို့အတွက်ဒီတတ္တဟာသာမန်ပုရုဇဉ်တရားလေးနဲ့သာမန်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတာလေးနဲ့မပေါက်ရောက်နိုင်ဘူးခိုင်မြဲတဲ့သရဖြစ်ဖို့သူတော်ကောင်းတရားဒါလိုအပ်တယ်ထီရီချင်းကလိုအပ်တယ်ထို့တူပဲဟိရိဩတ္တပလိုအပ်တယ်ဘောဓုတ္တလိုအပ်တယ် ဝိရိယလိုအပ်တယ်တတိလိုအပ်တယ်ပညာလိုအပ်တယ်ဒါမို့သူတော်ကောင်းတရား9ပါးဟာရှေ့ကိုတိုးတက်ပြီးတော့ကျင့်မို့ရအတွက်ဒါတွေကအခိုင်အမာလိုအပ်လို့စုစုစီစီဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့ပြဘူ၅ပါးဆိုတာလည်းသိကြတယ်ဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးဖလားဆိုတဲ့သဘောကပါဝါအင်အားပြည့်နေတဲ့တတားကိုပြောတာအင်အားမပြည့်သေးရင်ဘူမဟုတ်သေးဘူးသူတတားတော့တတားပဲအင်အားမပြည့်သေးတဲ့တတားရှိတယ်တော့အင်အားပြည့်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်ယုံကြည်မှုအင်အားပြည့်နေလို့ရှိရင်မယုံကြည်မှုဆိုတာကြောင့်သူကတုံ့လုံးမှုမရှိဘူးတရားစွမ်းအားပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာမယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားကြောင့်လှုပ်ရှားရိမ့်ရိမ့်သွားတာမရှိဘူးသူတရားကြန့်ခိုင်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒီကြန့်ခိုင်တဲ့တရားပြောဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဆိုပါစို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်ပြန်တော့လေကိုယ်တယောက်ကလာပြီးတော့ဟိုလိုပြောဒီလိုပြောလိုက်လို့ရှင်အင်းသူ့ဟာများဟုတ်မလားရိမ့်သွားလားဆိုင်သွားတယ်ခေါ်တယ်ကိုယ်တရာတရားအပြောကောင်းလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ရှင်းရင်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘူးမဟုတ်ဘူးဘလဆိုရက်တရားအဆက်မဟုတ်တော့မရင်းရင်ပါဘလဆိုရက်တရားဒီအဲ့ဒီတတ္ထာမျိုးရှိဖို့အတွက်သူတော်ကောင်းဥစ္စာ9ပါးထဲမှာတတ္ထာယုံကြည်မှုအဲ့ဒီယုံကြည်မှုမှာတမ္မံဖေယတရားတန်ခါကိုယုံကြည်ပါတယ်ကာကံအိကျိုးကိုယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီအင်အားမရှိသေးတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်เสียရဘူးဒီနေရာမှာကြန့်ခိုင်တဲ့တရားဓတနာပူလိကတတ္ထာပညာကိုအခြေခံတဲ့တရားမှာကြန့်ခိုင်တယ်အတိညာနဲ့အခြေခံနဲ့ယုံကြည်ချက်ကမှကြန့်ခိုင်တယ်။အတိညာမပါဘဲနဲ့သူပြောလို့ကိုဆွဲကောင်းလို့ပြောကောင်းလို့ယုံလိုက်တဲ့ဟာမျိုးတော့ကြန့်ခိုင်မှုမရှိဘူး။အဲလိုမျိုးမဖြစ်စေရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်။တော့တရားလို့ဆိုပေမဲ့လို့လေဗယ်ဒီဂရီကွာသေးတယ်လို့ထင်လို့မှာ။ဓတနမူလိကဆိုတာအတိညာကိုအခြေခံထားတဲ့သရတရားသည်ဘယ်တော့မှရိမ့်ရိုက်သွားတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုသောတပန်ရဲ့အင်္ဂါ၄ထဲမှာဗုဒ္ဓေအဝိဆပတာရဓမ္မေအဝိဆပတာရတန်ငေအဝိဆပတာရဆိုအဲ့ဒါပြောတာအတိညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့တထသတ္တနာမူလိကတထတနည်းအားဖြင့်အာကာရဝတိတထအကြောင်းခိုင်လုံးပြီးတော့ယုံကြည်မှုဘသူကမှပြောင်းလဲလာလုံးလို့မရတဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးဖရာတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ရိမ့်ရိုင်မှုမရှိတော့ဒါသာလဲအမှန်တရားဆိုတာကိုလုံးဝဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ယုံကြည်မှုအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတရားရဲ့ခိုင်မာပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စံပြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိတယ်သူရဲ့နာမည်ကသူရံဘတ်္ထသူရအံဘတ်္ထလို့ခေါ်တယ်။နှစ်ပုတ်ပေါင်းထားပြီးတော့သူရံဘတ်္ထလို့ခေါ်တာသူရအံဘတ်္ထအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစံပြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ရသော်ပြားကသူရဲ့ပင်ဖိန်မှုကြောင့်သူ့အိမ်ကိုကြွပြီးစွန်ဖုံးပြီးနောက်တရားပါခေါ်တဲ့အခါသူကခိုင်မာတဲ့သရတရားရတတ္တဝါဖြစ်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဒီဥပဒကတတ္တဝါဖြစ်သွားတယ်သူတတ္တဝါဖြစ်ပြီးခိုင်မာတဲ့သရတရားရတဲ့အချိန်လေးမှာရသော်ဗျာအကြောင်းပြန်အင်္ဂါနေ့ဆင်းပြီးတော့အကြောင်းပြန်ကြွသွားပြီးကြွသွားတဲ့အချိန်ရုတ်တရက်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့သူ့အိမ်မောသူ့အိမ်ပြန်ကြွလာတာရုတ်တရက်ဒီဖြစ်ပြက်ကမြတ်စွာဘုရားအခုပဲအိမ်ကကြွသွားရခုတခါပြန်ကြွလာလဲဆိုတော့ထူးဆန်းမှုပေါ့နော် တွေ့ကိုဖះပြန်ကြွလာတယ်ပြန်ကြွလာတယ်ပြန်ကြွလာပြီးတော့ရသော်ဗျာအနေနဲ့ပဲဆိုပါစို့ငါခေါင်းနဲ့ဟောတဲ့တရားတစ်ခုတိုးသွားလို့အမားလေးပါသွားလို့ပြန်ပြင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အနိစ္စဆိုတာအနိစ္စကြီးမဟုတ်ဘူးမြင်ရလည်းရှိသေးတယ်အနိစ္စလည်းရှိသေးတယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့နေရာမှာဒုက္ခဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်အနတ္တလည်းအတ္တလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကြီးလည်းမမှတ်နိုင်နဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖះရောင်ဆောင်ပြီးဖះကလာပြီးတော့ဟောတဲ့ပုံစံမျိုးလုံးတမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ရင်တော့မှခုနလည်းဖះဒါလည်းဖះဘသူကလုံနေတာတော့ဆိုမနက်ကဖះပုံစံဖန်ပြီးတော့မနက်အနေနဲ့လာလို့တာမဟုတ်ဘူးဖះအနေနဲ့လာလို့တာသူ့ပုံမှားရိုက်ပုံကအဲ့လောက်ရှိရောပြင်းထန်မနက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖះနဲ့ क्वे ရတယ်လေအခုကဖះကိုယ်တိုင်လာပြောတဲ့ပုံစံမျိုးဖန်ဆင်းတာဖန်ဆင်းပြီးတော့သူ့ရပတ်ထာကိုခုနသူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ပြောင်းတော့လာလို့တာအဲ့ဒီမှာသူရပတ်ထာရသော်ဘုရားယုံလို့ဘုရားကိုယုံလို့သူတရားတွေကိုလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဟောတဲ့အချိန်မှာသူ့ညံနေမှာဒါရီဟာဆုံးဖြတ်လက်ခံပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသဒ္ဒနာမူလိကတတ္တာလို့ခေါ်တယ်နော်အသိညံနဲ့ကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးအဲ့ဒါကျတော့ယုံတဲ့အစ်စ်မဟုတ်တော့ဘူးကယုံတဲ့အစ်စ်မဟုတ်တိုးတော့ယုံကြည်မှုမပါဘူးလားဆိုပါလေယုံတဲ့အစ်စ်မဟုတ်အသိညံနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ကြတော့သူရမထာမေးလိုက်တယ်သူကောင်းထဲမှာစဉ်းစားဖះဆိုတာဒီလိုမာရမျိုးမရှိဘူးဘယ်သူလဲသင်ဘယ်သူလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မနှက်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာသူထကြုံရတယ်မနှက်ဒီရာထောင်လာပြီးသူ့ကိုသူ့ယုံကြည်ချက်ကိုပြောင်းအောင်လုပ်တော့လဲဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူးသူခိုင်းပါတယ်လို့ဆိုရအောင်ပြောအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်မျိုးထီအောင်ဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေသူတော်ကောင်းတွေမှာရှိတဲ့တတ်တာကဒီလိုခိုင်မာသွားတာလို့အဲ့ဒီခိုင်မာတဲ့တရားမျိုးကိုရှင်းညွှန်းတာเนาะအဲ့ဒါ level နဲ့ degree degree ကလည်းအကောင်းဆုံးနဲ့ level ကလည်းအမြင့်ဆုံးရောက်သွားတဲ့တတ်တာတရားပဲအဲ့လိုဆိုလိုတာเนาะအဲ့တတ်တာလို့ဆိုတာတူချင်းတူတော် level ခုန level degree กว่าသွားတယ်လို့တော့ကိုယ့်ကိုယ်စမ်းစစ်ရမှာငါရဲ့တရားဟာဘယ်အဆင့်လဲရှင်းရမှုရှိသေးသလားကြံ့ခိုင်သလားအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်အောင်ကိုစူးစမ်းတရားဝင်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ရင်းရိုက်တဲ့တရားတရားမရှိတော့ဘူးကြံ့ခိုင်တဲ့တရားတရားဖြစ်သွားပြီတရားတစ်ခုဆိုတာသူကအင်္ဂလိပ်လိုတော့ confidence လို့ပြန်ညားတယ်အမှန်တော့တမန်အပြင် faith လို့ပြန်လိုက်တာတော့ပိုကောင်းတင်းနေပေါ့နော်စဉ်းစားမိတာဒီယုံကြည်မှုတွေကို faith လို့ပဲထားပြီးတော့ confidence ဆိုတာတခါတခါကျတော့ကိုယ်ယဉ်ချင်းကိုယုံတဲ့ဟာမျိုးဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီး faith လို့ပဲသုံးရတာများတော့ဘုရားဘာသာ faith ကပညာကိုအခြေခံတဲ့ faithပလိုက်ဖိတ်မဟုတ်ဘူးနော်စဉ်းစားဉာဏ်နဲ့တွဲဖက်ထားတဲ့ဖိတ်အသိဉာဏ်နဲ့တွဲဖက်ထားတဲ့အကျိုးအကြောင်းဆင်ញင်မှုနဲ့တွဲဖက်ထားတဲ့အာခါရဝတ္တိတတ္တာသရာပညာကိုအခြေခံထားတဲ့ဒသနမူလိကတတ္တာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင် blind faith blind faith ကလည်းအနေရှိတဲ့အရာတစ်ခုပဲဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာခန္ဓာကဣန္ဒြေ၅ပါးပို့၅ပါးထဲမှာတဏှာနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုဟာညှိရတဏှာအားကောင်းပြီးပညာနည်းသွားလို့ရှိရင်လမ်းချော့သွားပညာဒီအားကောင်းပြီးတဏှာလျော့နည်းသွားလို့ရှိရင်လည်းကောက်ကျစ်ဆင်းနေတယ်လို့ဖြစ်သွားဒါမို့ ပရမတ္ထဆက်ခုကျမ်းကြီးကိုရေးပြီးတော့ပမပြေမှာဒီပဲရင်ဆရာတော်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ရှိတယ်။ရွှေချင်းခိုင်းထဲမှာသာသနာပိုင်းဒုတိယတတိယသာဒုတိယသာသနာပဲရွှေချင်းဆရာတော်ကြီးပြင်တတိယပေါ့လေနော်။အဲ့ဒီဒီပဲရင်ဆရာတော်ရေးတဲ့ပရမတ္ထဆက်ခုကျမ်းဆိုတာရှိတယ်။ဒါတော့အထက်ကရာလေးမှာပါတဲ့ဟာကိုသူပမလို့ရေးထားတာလေးမတားဖို့ကောင်းတဲ့ဟာလေအဲ့ဆရာတော်ကြီးရေးထားတဲ့ဒီတရားနဲ့ပညာပုံစံလေးကတရားကိုပညာစောက်မှလမ်းချောင်းသည်ပညာကိုတတ္တာစောက်မှလမ်းချောင်းသည်တရားနဲ့ပညာနှစ်ခုကညှိထားတရားလွန်သွားရင်လည်း blind faith ဖြစ်တာပညာလွန်သွားရင်လည်းကောက်ချက်တဲ့လူဖြစ်သွားယုံကြည်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့စဉ်းစားသိမြင်မှုဒီတန်ခိုးဟာညှိထားမယ်ညှိနိုင်တာခန္ဓာကိုယ်မှာသူ balance ဖြစ်နေရမတဲ့ဟာတဲ့တခု extreme ဖြစ်သွားလို့မရဘူးလွန်သွားလို့မရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်တရားနှစ်ခုဟာဒါမို့ယုံကြည်မှုနဲ့သိအသိဉာဏ်နဲ့ယုံကြည်မှုဒီတန်ခိုးဒီညှိနေရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဘယ်ဟာမှအစွန်းရောက်မသွားစေရဘူးအဲ့ဒါမှလမ်းဖြောင်းနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့တတ်တာလေဘယ်တော့မှအရေးကြီးတာပညာနဲ့တွဲဖက်နေတဲ့သဘောပဲသူကဒါမှမဟုတ်တတ်တာကိုတစ်ခါတလေကျတော့အဓိမောက္ခလို့ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ပြောတာဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာဟောကြားဘူးလိမ့်မယ်ဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးတွေဆိုပြီးတော့ဆယ်မျိုးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီတတ်တာအဓိမောက္ခလို့ပြောတာဆုံးဖြတ်ချက်ပဲသူကအသိဉာဏ်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကမှားသွားနိုင်တယ်နိသိဉာဏ်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကမှားတယ်ဒါဝတိတတ္တာဟာဒီအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတရား9ပါးထဲမှာဒီအချိန်မှာတတ္တာဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ရှန္ဒနာကသူတော်ကောင်းတရား9ပါးကိုအရေးကြီးတဲ့ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဟောတာအဲ့တော့တရားရဲ့ပါဠိတို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပုံလေးကိုယဉ်ကျေးရတရားရှိသူဆိုတာဒီကနေ့ခေတ်မှာဘယ်လိုနားလည်နေကြတရားရှိသူဆိုတာလှူတာတန်းတာရရောတာဒါလည်းကိုတရားတရားကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်အများအားဖြင့်ပြောတာပြောတာဟောတရားနာတယ်လုပ်တယ်ဟာသူကတရားတရားကောင်းတယ်ကုသိုလ်ရေးမှာစိတ်ဝင်စားတယ်တရားတရားကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်မြတ်စွာဘုရားဖွင့်ဆိုပြတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုမှတ်မြတ်စွာဘုရားကရှန္ဒနာတို့မြတ်စွာဘုရားတို့တရားရှိသူဆိုတော့ဘာလို့ဟာလဲဆိုတော့တတ္တဟတိတထိုင်တတ္တဘောထေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကြီးကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယုံကြည်တာဟာတတ္တလို့ပါတတ္တလို့သူပြောတယ်ဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုလက်ခံအဘိဓိဋ္ဌဉာဏ်တော်ကြီးကိုလက်ခံမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုလက်ခံအဲ့တော့သရံကောင်းတဲ့သရံကောင်းတဲ့လှူတာတန်းတာတခုတည်းကိုကြည့်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုဖွင့်ဆိုတဲ့ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘောဓိဉာဏ်ကိုယုံကြည်တဲ့လက်ခံတယ်ဘယ်လိုယုံကြည်လက်ခံတာလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘောဓိဉာဏ်ကိုလက်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ကအဖဘေဒီကေအော်ရနဲ့ဩရဲပါတော့အပတ်တဲ့ကောမနဲ့ပြထားတယ်ယုံကြည်ပုံကဘယ်လိုတော့ဆိုဣတိပိသောဘဂဝါရဟံသမတမုတော်ဒီချက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟာအရဟံဒီချက်ဒီချက်တွေကြောင့်သမတမုရအဲ့ဒီဖရာရဲ့ခုံတော်အကြီးချင်းနေအားလုံးဒါတကယ်ခြုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ညံ့မဲနေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညံ့သွားမယ်ခွန်တော်ရီအားလုံးကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဓိကဉာဏ်စွမ်းဖြစ်လို့ရသော်ဗျာရဲ့ဘောရီဉာဏ်ကိုယုံကြည်တယ်လို့သူတို့ပြောတာဘလို့ယုံကြည်တာတော့အရဟံတော်ဖះမှန်လို့ရှိရင်အရဟံတမန်တမို့တော်ဝိဇ္ဇာနဲ့တမန်တော်ဆိုဒီခုံကြီးချင်းနေရှိတယ်ဆိုတော့ပြောဒီနေရာမှာပါဠိတော်တွေထဲမှာဟောသမျှရသော်ဗျာကငါမှာဒီခုံ ကိုးပါးရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီရည်ချင်းနေရှိရမယ်ဓမ္မဗုဒ္ဓဖြစ်တယ်ဒီရည်ချင်းနေမပြေဘဲနဲ့ဗုဒ္ဓလို့ကိုယ်ကိုကြောကြာလို့မရဘူးလို့ဆိုသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီရည်ချင်းနေရှိပါလိတော့အရဟံစဉ်းစားကြည့်စိတ်ွယ်ရမှာတော့မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဆိုတော့ဘလို့စိတ်ဓာတ်ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းတယ်လေစဉ်းစားကြည့်နော်ကိုချင်းတရားသိကောင်းစိတ်ွယ်ရတော့မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးလူကြီးလူကောင်းနာမည်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှုပ်ဝဲထားတဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေအများကြီးရှိနေတတ်တယ်လူသိမှကြောက်တယ်ရသဗျာမှာအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုမှမရှိဘူးဖုံးကွယ်ထားတာတစ်ခုမှမရှိဘူးအခုခေတ်ပြောတဲ့ transparency ပေါ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကတော့ဘုရားအရှိဆုံးပဲ။ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့အနည်းဆုံးတော့ hiding လေးတွေတော့ရှိချင်းရှိ။ secret လေးတွေပေါ့။ယသောဗျာမအဲ့လို secret လောက်ထားရတဲ့ဟာမျိုးတခုမှမရှိဘူးတဲ့။အဲ့ဒါဟာအရဟံပဲ။တကယ် transparency ပွင့်လင်းမြင်သာတယ်ညာ။ကိုကျင်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ဘက်ကဆန်းဆန်းမဟုတ်တော့လောက်တော့မရှိဘူး။တမသမုဒ္ဒကိုယ်ပိုင်ကြိုးစားအထုံးမှုနဲ့အမှန်ကန်သိတယ်အားလုံးကိုသိထားတယ်အသိဉာဏ်ရဲ့စွမ်းဤတခုပြောအဲ့လိုသိတာဟာလေဝိဇ္ဇာဆရဏသမ္မနောနော်အသိဉာဏ်နဲ့အကျင့်တရားပြည့်စုံတယ်လို့ပဲသမ္မန်ဒီအသိဉာဏ်ရလာတာမဟုတ်ဘူးကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုံးမှုကြောင့်ရလာသူကတော့ပန်းတိုင်ထီအောင်ရောက်အောင်သွားပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စကားပြောရင်လည်းထိရောက်တယ်မှန်ကန်တယ်အကျိုးရှိတဲ့စကားပဲပြောတယ်လောကဝိတုလောကကြီးအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ်အကုန်လုံးသိတယ်အနုတ္တရပုရိသဓမ္မသရတိသွန်သင်ပြတ်သဆုံးမရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဆုံးမသွန်သင်တဲ့နေရာမှာထိတ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အနုတ္တရပုရိသဓမ္မပုရိသဓမ္မဆိုတာဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးမရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာရတိဆုံးမတယ်အဲဆုံးမတဲ့နေရာမှာအနုတ္တရောအတော်ဆုံးပဲသူတို့ဆိုလိုတယ်နော်ဒါခေါင်းဆောင်တရားရဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲနောက်လိုက်တွေကိုမသိမသွန်သင်နိုင်ဘူးမဆုံးမနိုင်ဘူးဆိုရင်ခေါင်းဆောင်အရေးချင်းမပြည့်စုံလို့ပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ဆုံးမရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအဲ့တော့ဆုံးမလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားဆိုတာရှိတယ်သူကပုရိသဓမ္မဆိုတာဆုံးမလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတာပဲ။တော့အားလုံးကိုဆုံးမနိုင်တဲ့လူတော့ဒီလိုတော့မတွက်နဲ့။ဟုတ်။ဆုံးမလို့မရင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲ။ယသော့ဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောထားဟောထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုမှတ်သားထားကြည့်နော်။ဘုရားသတ္တဝါတွေအားလုံးကဆုံးမနိုင်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဆုံးမထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးဆုံးမတဲ့တန်းနဲ့တော့မှကိုဆုံးမဖို့ဟာမကြလို့မရင်ကြည်တာတွေရှိသေးတယ်။အဲမြတ်စွာဘုရားကျတော့ဒီဆုံးမထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့အလုံးမဆုံးမထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောရှိသေးတယ်။ဆုံးမလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါသူနဲ့ပဲဆိုင်နေဆုံးမတဲ့လူနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဥပမာအလုံးပညာသင်ပေးကြတဲ့တန်းနဲ့တတ်သူရှိတယ်မတတ်သူရှိဘူး။ဆရာကတော့ကြာနာနာရှင်းပြတာပဲဒါမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လေဆရာနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါသူရည်ချင်းနဲ့သူဆိုင်တာဆရာအပြစ်မဟုတ်ဘူးဒါမြစ်ထဲမှာရေနစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင့်အပြစ်မဟုတ်ဘူးဘယ်သူကမြစ်ကိုတရားဆွဲမလို့လူတွေခဏခဏရေနစ်သေးနေတယ်ဒီမြစ်ကြီးကိုဟိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဟောလို့ရေအပြစ်မဟုတ်ဘူးသူအပြစ်အဲ့ဒါလိုပဲဆုံးမလို့မရဘူးဆိုတော့အာဒီဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လို့ရှင်ဆုံးမလို့မရဘူးရည်ချင်းမရှိတော့အဲ့ဒီမှာကေတိဆိုတဲ့မြင်းဆရာမြင်းတွေကိုတတ်တင်တဲ့ဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားပိတ်ကြားတဲ့စကားလေးကမတ္တမဟိုစဉ်းစားကြရလေးပေါ့နော်မြင်းတွေကိုဆုံးမတဲ့ကေတိဆိုတဲ့မြင်းအတတ်တင်ဆရာကြီးဟာဘယ်လိုဆုံးမတော့လို့ဆိုတပည့်တော်မြင်းတွေဆုံးမတဲ့အခါအနုနီးနဲ့လည်းဆုံးမတယ်ဗျာအကျန်းနီးနဲ့လည်းဆုံးမတယ်အ အမှုကျန်မျိုးနဲ့လည်းဆုံးပါဆုံးပါလို့မရတဲ့မြင်ကြတော့မင်းဘယ်လိုလုပ်တပ်ပစ်လိုက်တာပဲသင်လို့မရတဲ့မြင်တပ်ပလိုက်ရောဒါကိတိဆိုမြင်ဆရာကမြင်တတ်တဲ့ဆရာကြီးကပြောပြအဲ့တော့သူကမျက်စောပြောင်းမေးတယ်အရှင်ဘုရားလဲဆုံးမတိုက်တဲ့တတော်ရီကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာနာမည်ကြောကြားပါတယ်အရှင်ဘုရားရောဘယ်လိုဆုံးမငါလဲအนูနီးနဲ့ဆုံးပါတယ်အကျန်းနီးနဲ့ဆုံးပါတယ်လူကျန်းနီးနဲ့ဆုံးပါတယ်မရဘူးဆိုရင်ရှင်ပြကငါလဲတပ်ပစ်လိုက်တာပဲဆိုတော့အရှင်ပြသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တူကသူများတဲ့ကိုတတ်တလားလို့ဆိုအေးငါတတ်ပုံတန်နေရတော့မင်းတတ်တယ်တော့မတူဘူးဒီလူကိုငါမဆုံးမတော့ဘူးသူ့ကိုလိလိရှုဥပိ္ပခာပြုတ်လိုက်တော့တယ်မဆုံးမတော့ဘူးမင်းထိုင်တဲ့မင်းကံလို့လက်လွတ်လိုက်တာဟာတပ်ပစ်တာပဲအဲ့တော့ရောရောပြန်လဲဆုံးမလို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်နော်ထင်ရှားတယ်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားမှာဆုံးမလို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှသူများနဲ့သူများတဲ့သူများနဲ့ဤသူမဟုတ်ပဲသူများတဲ့ตาရဲ့အရေးချင်းရတော့ဆုံးမပေးအလုတော်ပုရိသဓမ္မတာရထီဒါကြောင့်မလို့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာတတ္ထတွေရောမနှုတ်တန်တာလူတွေနဲ့တည်းဆရာကြီးအဖြစ်ကြောကြားထင်ရှားတယ်ဘုရားအသိဉာဏ်ရှိပြီးသိအောင်ပြောဆိုဟောပြောနိုင်တဲ့နေရာမှာတကယ်ထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဘဂဝါစက်တည်ပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဟိုဒီဘဂဝါစက်တည်ပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တကယ်ဆရာကြီးဖြစ်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီဘဂဝါဆိုတဲ့သက္ကလုံကခဏိတိသုံးနေတော့မယ်သူကဘဂဝါဆိုတာတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်စာအုပ်တွေရေးတယ်ရှရိမတ်ဘဂဝါဆိုတာနော်အမေရိကရောက်တုန်းကအဲ့ဒီမှာဒီအဲ့ဒီအိန္ဒိယဆရာကြီးတယောက်ရေးတယ်ဥပနိရှတ်ဆိုတဲ့ကျောင်းဝယ်ပြီးတော့ဖတ်ဖို့တယ်အဲ့တော့ရှရိမတ်ဘဂဝါလို့ခေါ်တာဘဂဝါပဲသူတို့အယူဆအရခဏိတိအောင်ဆရာကြီးတွေကိုဘဂဝါလို့ခေါ်တာအိန္ဒိယရဲ့ဩရာအဲ့ဘဂဝါလို့ခေါ်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုဘဂဝါလို့ခေါ်တာတကယ်ဂုရုကြီးဆရာကြီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပိုတက်ရောက်တယ်ဒါမို့ရှင်မဘုရားသားကဘဂဝါဂုံတော်နဲ့ပတ်သက်ဖွင့်တဲ့အခါကျဘဂဝါတိဂရုအိန္ဒိယဖွင့်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကရုနဲ့ဂုရုတက္ကဋ္ဌနဲ့ပါဠိနော်ပါဠိမှာကရုလို့ရှိတယ်သူတို့စီမှာဂုရုလို့ရှိတယ်ဘဂဝါတိကရုဘဂဝါဆိုတာကရုဂရုဟိလောကေဘဂဝါတိဝရန္တိလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတဲ့လောကမှာဘဂဝါလို့ခေါ်လေးရှိပါတယ်လို့ရှင်မဘုရားကဒီအကြောင်းကိုဖွင့်ပြတဲ့ခါလို့ရေးတယ်သူတို့လေးစားတဲ့ဆရာကြီးတွေဆိုကနေ့ထီအောင်ဘဂဝါလို့ပြောတာအိန္ဒိယစာပေတွေကိုနည်းနည်းပါးပါးဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီအသုံးနှုံးလေးတွေကဟိုသိတာထင်ရှားလာတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဆိုလိုတာကဘဂဝါဆိုတာ great teacher ပေါ့တကယ်ကိုကြီးမြတ်တဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တယ်လို့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးနောက်ဘုံတော်6ပါးလို့ဆိုတော့ဒါဆွမ်းရည်တွေဖော်ပြတာပါအုပ်ဆိုးနိုင်တယ်ဆိုတော့လောကကြီးကိုအုပ်ဆိုးတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုကောဆိုတာ create လုပ်ပြီးတော့တလောကကြီးကိုအုပ်ချုပ်နေတယ်အဲ့ဒီအသေးပဲမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုံတော်6ပါးထဲမှာအိတ်တရိယဆိုတာပါတော့စိတ်ကိုဆိုးရတာလူတွေကသူများသာဆိုးရတာကိုယ်စိတ်ကြတယ်ကိုယ်ဆိုးမရဘူးရဲရန်ရှုံပေးနေကိုယ်စိတ်ကြတော့ကိုရှုံးနေကြတာ။နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကိုပိုင်နိုင်တာ။ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကိုတွေးခြင်းနဲ့ဥစ္စာတွေးရမယ်မတွေးခြင်းနဲ့မတွေးအောင်ကိုကိုစိတ်ကိုထိန်းချုပ်လို့မရအောင်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဉာဏ်ဖြစ်သွားတာပဲနောက်ပဲ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဣတ္တရိယအစိုးရတဲ့ဆိုတော့ခုံတော်ကစိတ်ကိုအစိုးရတာပြောတာ။ဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းစိတ်ကိုအစိုးရ။ဘယ်လိုအစိုးရတော့ဆိုရင် နတ်သမီးတမယာလှပ်ပါတဲ့တင့်တယ်တဲ့အာယုံကိုမတင့်တယ်ဘူးလို့တွေးလို့ရတယ်သူတို့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လို့ရဘလောက်လှပ်ပါနေနေအတုဘဖြစ်ဆင်ခြင်လို့ရတယ်ဘလောက်ရုပ်ဆိုးနေနေသူ့ဘလို့ဆင်ခြင်လို့ရကဲစိတ်ဆိုးရပုံလေးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖျားလို့တော့အပတာလိုက်ဖျားတီးတဲ့ပူဆိုးရစိတ်ဆိုးရပုံလေးဥပမာလေးတစ်ခုပြောရှင်မကတ္တဝရဟဏမထေရကြီးဟာစိတ်ကိုဆိုးရတယ်ဆိုရှင်မကတ္တဝဆိုတာနာနဲ့မိုးတော့အလင်းရောင်းလို့ဆုံးကန့်ကြွားပြီဆိုရင်ဆင်းရဲတူတွေစီသွားတယ်သူကတထေးတွေအိမ်မသွားဘူးမင်းဆိုးရတာအိမ်မသွားဘာလို့ဆိုချီးမြောက်တာသူ့အတွက်စဉ်းစားဆင်းရဲဆုံးလူဘယ်သူလဲဆိုသူငါ့ကိုလှူလိုက်မယ်တခုလှုပ်လိုက်မယ်တရားတရားလည်းရှိတယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်နေခြင်းညခြင်းသနဒုက္ခရသွားတောင်းဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီရွေးတနည်းကြတော့အဲ့လိုဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီဆွမ်းကသွားရင်ကနေအဆင်းရဲဆုံးဘသူတွေ့တော့ဆိုလမ်းမေးမှာထိုင်ပြီးသမင်းညာဟင်းညာလေးကိုစားနေတဲ့လက်ပါကုဋ္ဌနုနာယောဂသည်ကြီးတယောက်အာဒီလူကြီးကယောဂလည်းရှိတယ်စားရတာလည်းဆင်းရဲလောက်ကိုင်းလည်းမစားနိုင်ဘူးသူ့ကိုချင်းမြောက်မယ်ဆိုသူသူ့လက်ထဲလေထမင်းစားနာမြင်တော့ထမင်းရှိတယ်ပေါ့သူလှူမယ်ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ရမှာပဲဆိုသွားဟောလဲသရတရားပေါက်ပြီးတော့သူစားတဲ့ထဲရှင်မကသဝကိုလှူတယ်ခတ္တနပေါ့နော်စားတဲ့ထဲနေရက်ပြီးရှင်မကသဝထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ဘယ်အိန္ဒိယထုံးစံကနေ့ထိလက်နဲ့ပဲစားတာနော်ကျုပ်ပြေးသွားရင်တော့တူနဲ့တော့ရမှာခွာဒီဒီလူကြီးလက်နဲ့ပဲစားတာဆိုတော့သူစားတဲ့ထမင်းတွေကနေပြီးတော့ခတ်တန်းတန်းလေးကိုရှင်မကသဝသပိတ်ထဲလက်နဲ့ပဲရက်ထဲမှာပေါ့ဇွန်တို့ခရင်တို့ပဲပါမလဲအဲ့လိုရက်ထဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့လက်တွေကထုံးနေတာကိုနားလည်းမဟုတ်တာအဲ့တော့လေချောင်းလေးတစ်ချောင်းကပြတ်ပြီးဇွန်နဲ့ပါသွားဘုန်းကြီးတို့တွေတော့စဉ်းစားလို့တော့မရ။နော်။ရှင်မကတ္တဝမထေမြတ်ကအဲ့ဒီလက်ပြတ်ကလေးကိုအသာလေးဖယ်ပြီးတော့ဆုံးဖုံးပေးတယ်။အဲ့ဒါမတန်းနဲ့မှရှိပါလေ။နော်။ရှင်မကတ္တဝရဲ့ပါရဝဋ္ထုထဲမှာဂါထာတွေထဲမှာရှိတယ်။သူကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီတွေ့ကြ။အဲ့ဒါဘာလို့စားနိုင်တာတော့ဆိုစိတ်ကိုပိုင်နိုင်လို့စားတယ်။သူစိတ်မှာယွန်စရာကိုယွန်စရာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးလို့ရတယ်။ယွန်စရာဟုတ်ရင်လည်းယွန်စရာမဟုတ်ဘူးတွေးတယ်။ယွန်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းယွန်စရာလို့တွေးလို့ရတယ်။စိတ်ကိုပြောင်းလဲလုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေရထမင်းနဲ့အလူရဲ့လက်ပြတ်ခွဲခြားပြီးမြင်နေတာကိုရှင်မကသဝကတော့ဓာလေးပါပဲ။စောနေဟင်းနေရလည်းဓာလေးပါပဲ။အလူရဲ့လက်ကလည်းဓာလေးပါပဲ။တနည်းအားဖြင့်ခုခေတ်ဆိုရင်ဝတ်ဥကြောင်းလို့အောက်မေ့နေလို့ရှင်လုံးတဲ့လူကမညွန်လို့လုံးတယ်လို့ပြောအောင်ပါပဲဒါ။နော်။မကောင်းဘူးသူယွန်းနေဆိုတာဒါဟိရိရဲ့သဘောတရားပဲ။ယွန်းနေ။ယွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပမာလူရှိသူရှိလို့သူပဲရှိပါတော့။မစင်ဟာပဲနေရာကြီးယွန်းနေရာကြီးပဲ။သူဟာလူရှိကြတော့မစင်ကိုယွန်းနေလူကွဲရကြတော့မစင်နေ၊ကိုင်းနေတယ်ပဲရှိမလား။ယွန်းမိဆိုလို့ရှိရင်ပဲနေရာပဲဖြစ်ယွန်း။အဲ့ဒီအာဟုတုလောက်ကိုယုံမိဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲရှိတယ်။လူရှိသူရှိနေပါမဆိုင်။ရှိရှိမရှိရှိဒီလောက်ယုံစရာကြီးပဲဆိုပြီးတော့ယွန်ရှာဆက်ဆုပ်တာဟိရီလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဟိရီနဲ့ဒုစရိုက်တရားတွေကိုယွန်ရှာတယ်။ဒါရင်လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူး။ဟိရီရဲ့ဒီပါပကနာအာဟုတလနာဓမ္မနာဒီအောက်တန်းချစီတတ်တယ်မကောင်းဘူးအာဟုတုမှန်သမျှော။သူကယွန်နေကိုယ်တဏ္ဍာမှာအဖြစ်မခံဘူးယွန်းနေယွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယွန်းစရာကောင်းတဲ့အရာတခုကိုမထိကျင်တာပဲမထိကျင်ဘူးမကြည့်ကျင်ဘူးနော်အဲ့တော့အာဟုတုနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဲ့လိုယွန်းနာမှာဟိရီလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်နော်အာဟုတုနဲ့ပတ်သက်ပြီးယွန်းရှာနောက်တစ်ခုကတော့ဥတ္တပ္ပဆိုတာလေးကိုပြောဥတ္တပတိကာအတုစရိတေနဝစီတုစရိတေနမနောတုစရိတေနကာယတုစရိုက်ကြောင့်လဲ ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အခြေအနေကိုကြောက်တယ်။ဝစီဒုစရိုက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အခြေအနေကိုလည်းကြောက်တယ်။မနောဒုစရိုက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အခြေအနေကိုလည်းကြောက်တယ်။အာဟုသူကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုကြောက်တယ်။သူကြတော့ယောနာမဟုတ်ကြောက်ဘူး။နော်။ယောနာရဲ့ကြောက်တာရဲ့နှစ်ခု။အဲယောနာကိုရှက်တယ်လို့လည်းသုံးရ။ရှက်တယ်ယောနာကြောက်တယ်။အာဟုတုတရားတွေသူတဏ္ဍမှာရောက်ရှိလာမှာအာဟုတုတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုကြောက်တယ်။ရှင်လို့ရှောင်တာနဲ့ကြောက်လို့ရှောင်တာအာဟုတုရှောင်မှုကအဓိက။ရှင်လို့လည်းရှောင်တာပဲလေကြောက်တာ။ဥပမာမတဲတာကိုမစားဘူးရှောင်နေဆိုရင်တော့ဘာလို့လို့ဒီစားဒုက္ခပေးမှာပေးတာကိုကြောက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးဆက်ကိုကြောက်လို့ရှောင်ထို့တူရဲ့အာဟုတုကိုရှောင်တယ်အာဟုတုကိုကြောက်တယ်ဆိုတာဟာအာဟုတုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးဆက်ကိုကြောက်တယ်ဒါဥပမာတစ်ခုကိုထင်ရှားအောင်စာပေကျမ်းကနေပါဘယ်လိုပြောလို့ဆိုလဲတန်တုံးနှစ်တုံးရှိတယ်တတုံးကမိဖုတ်ထားလို့ရဲနေတယ်တတုံးကတော့လူမစင်အညစ်အကြေးတွေညစ်ပေးနေတယ်အဲ့ဒီနှစ်တုံးထဲမှာတမန်လူတယောက်ဟာမစင်အညစ်အကြေးညစ်ပေးနေတဲ့တန်တုံးကိုလက်ပေးမှကြောက်လို့ယွန်းလို့မကင်တာမိရဲ့အောင်ဖုတ်ထားတဲ့တန်တုံးကြတော့ပူမှကြောက်လို့မကင်တာမကင်တာရင်တူတူပဲယွန်းလို့မကင်တာရင်ကြောက်လို့ပူမှကြောက်လို့မကင်တာအဲ့တော့ယွန်းလို့အကုသို့မလုပ်တာဟိဒီကြောက်လို့အကုသို့မလုပ်တာဝတ္တပါတော့ဒီလိုဥပမာပေးလို့ရှိကြတယ်နော်အဲ့လိုဥပမာပေးဒီနှစ်ခုကတဘာဝချင်းကအဲ့လိုစဉ်းစားပုံချင်းတော့ပဲကွာအခုဆိုရှောင်းတဲ့နေရာမှာအဓိကကြားတယ်အဲ့တော့ဟိရိနဲ့ဝတ္တပါဆိုတာအခုဆိုကိုယုံလို့မလုပ်တာဟိရိအခုဆိုရဲ့အကျိုးဆက်ကိုကြောက်လို့မလုပ်တာဝတ္တပါအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့မရှိလို့ရှင်လူတွေမှာအခုဆိုဆိုတာလက်ရဲဆက်ရဲလောက်ကြမှာပဲဒါကြောင့်ကိုချင်းသီလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတန်တဲ့ဟိရိဝတ္တပရှင်ကိုချင်းသီလပြည့်စုံတဲ့ဟိရိဝတ္တပလုံးဝမရှိဘူးဆိုရင်တော့သီလပြည့်စုံမှုခရင်တယ်သီလရှိခြင်းအကြောင်းတရားနှစ်ခုကတော့ဒီဟိရိဝတ္တပပဲဒီဟိရိဝတ္တပကိုမြတ်စွာဘုရားကလောကပါဠိတရားလို့ဟောတယ်အရှက်အကြောင်းဆိုပြီးတော့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိရိဆိုတာကိုသိက္ခာကိုထိန်းတာဝတ္တပဆိုတာပါဝင်ခြင်းကိုလေးစားတာကိုသိက္ခာလူဆိုတာကိုသိက္ခာလည်းထိန်ရမယ်ပါဝင်ခြင်းကိုလည်းလေးစားရမယ်ကိုသိက္ခာကိုထိန်နိုင်ရဲ့ဆိုတာဟာသူကငါလိုလူမျိုးကဒါမျိုးမလုပ်ဘူးကိုခုံသိက္ခာကိုကိုထိန်တယ်ကိုခုံနဲ့ကိုနေတယ်လှုပ်ပြီးတော့မကောင်းတာကိုရှောင်တယ်ဒါလူမြင်မြင်မမြင်မြင်ကိုသိက္ခာကိုထိန်မယ်ဒါဟိဒီအေးကိုတခုလုံလိုက်လို့ရှိရင်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတော့ကိုမိဘတွေထိခိုက်မယ်ကိုပေါင်းသင်းတွေထိခိုက်မယ်အဲကိုဆရာသမားတွေထိခိုက်မယ်ကိုဘာသာတရားထိခိုက်မယ်စသဖြင့်ပေါ့ကိုမုန်းတာလုံလို့ရှိရင်ကိုပတ်ဝန်းကျင်တွေထိခိုက်မှာဆိုတယ်အဲ့ဒါဝတ္တပါတို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲသမောတရားချင်းကစဉ်းစားဖို့ဉာဏ်กว่าတာပေါ့စဉ်းစားဖို့ဉာဏ်กว่าပြီးတော့မကောင်းမှုအကုသို့မလုံးဖြစ်တာချင်းတော့သွားထူတယ်။ဒါမလို့ဟိရိဝတ္တပတရားဟာအဆက်နဲ့အကြောင်းခဏခိတော့တတိကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့အိုင်ဒုံကဲလုတ်ကုန်ကြတာပေါ့နော်။ဘယ်သူမှလေးမဆိုင်ဘူးဟိဆိုင်အဲ့ဒါဝတ္တပမရှိဖြစ်သွား။မဟုတ်တာလုတ်တာပြောတော့ပါ။မဟုတ်တာလုတ်ရင်အိုင်ဒုံကဲမလုတ်ကြနဲ့ပေါ့။ဒါရည်ချီတာ။အလုံးအလေးစားမှာကြည့်ပဲအကုန်respect ဆိုရှိရတာပေါ့အဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်ကုန်မှာအဲ့တော့တတရဲ့ဟိရိရဲ့ဩတ္တပါယဒါဟာလွန်ရေးကြီးတဲ့အခြေခံသူတော်ကောင်းတရားအဲသူတော်ကောင်းတရားတွေထဲမှာဒါအရေးကြီးဆုံးအခြေခံတွေပေါ့တော့အရိယသူတော်စင်တွေဖြစ်သွားလို့ရှင်စဉ်းစားတာကြည့်ယုံကြည်ချက်ကလည်းခိုင်ပါတယ်နော်အကုသိုလ်မှန်သမ ्या လည်းရွှန်ရှာပြီးတော့ရှောင်းတယ်အကုသိုလ်မှန်သမ ्या ကိုအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုသိပြီးတော့အကျိုးဆက်ကျွတ် ကြောက်ပြီးတော့အကုသိုလ်ကရှောင်းတယ်။ဟောဒါအရိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေထားကိုမျှော်မှန်းကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်။သူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ပါး။အဲနောက်သူတော်ကောင်းဥစ္စာထဲမှာလည်းပဲဒီတတ္တပါတယ်၊ဟိရိပါတယ်၊ဩဒပပါတယ်။ဒါပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာထဲမှာလည်းတပ်ပါတယ်။အဲတော့တို့တွေအခိုင်အမာဒီတရားတွေကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့ရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့သူတော်ကောင်းတရား9ပါးတည်းကဒီ3ပါးလောက်ပဲပြောလို့ရသွားသေးတယ်เนาะနောက်ရက်ဒီနောက်ရက်ဒီဆက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒါလေးတွေဟာအသေးစိတ်နားလည်ဖို့အမတမအရေးကြီးပါတယ်တာမန်လေးဖြတ်သွားလို့ရှိရင်လူတိုင်းကြားနာတရားစွာလဲကြားဘူးတာပဲဟိဒီစွာလဲကြားဘူးတာဖန်တရားတေးနေတဲ့တရားတွေဖြစ်နေတော့အလေးနဲ့မထားမိမှဆိုလို့အလေးနဲ့ထားဖို့အရေးကြီးတယ်ကုသနာမှာဒီတရားတွေရှိနေဖို့အမတမအရေးကြီးတယ်ဒီတရားတွေရှိနေမှာခိုင်မာနေမှာတို့ဟာရေးချင်ဒါလည်းတရားထုတ်နေတာပဲဒါတွေကိုယ်တဏ္ဍနဲ့ရောက်အောင်လုပ်နေတာဒါတရားထုတ်တာပဲเนาะအဲ့ဒါတွေကိုယ်တဏ္ဍမှာတကယ်ရရှိနေအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့သေခပฏิပဒါလို့ဆိုတဲ့ရှင်ရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ဟောနေတဲ့အထဲမှာတတ္တဟိတတ္တမေဟိတမန္နာရတော့သရဂေါတရား9ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုတဲ့မှာဒီတရားတွေဒီတရားတွေ ਨੇ ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီအတိညာဏ်ရှိပြီးတော့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမသူတော်ကောင်းတရားတွေ ਨੇ ပြည့်စုံအောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်အမှာဖြစ်တယ်လို့တဏိဌံချပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းအဂွေတိုင်းကံကောမြို့နယ်အနောက်ကံကောမုံလေတို့ရကျောင်းဗရဏနာယကဆရာတော်ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာကမ္မထာနာစရိယမုံလေတို့ရဆရာတော်ဖျားကြီးကံကောမြို့နယ်မြွေလေရွာ15ချိန်မြောက်မုံလေစေတရားစခန်းတွင်၈ရက်တလ2009ခုနှစ်ည9နာရီချိန်ဟောကြားချင်းမြင့်တော်မူသောရှင်ဘီရင်ချင်းနဲ့ကြံကင်းသောမြို့သမီးလေးတို့ကြောင့်ဥပမာပြခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ကြရတော
2: ့အနန္တနန္ဒငါးပါးကိုအာယုံပြည့်ညဉ့်ညာပြပြကြတော့ညာ

ေဟယရဏတေဟယရဏတေဟယရဏမိဘရှင်သမားတို့အားယုံတင်ညာလို့လည်းဆုံးဝေးရှိကုန်ပူဇော်ကုမြောမာလျော့လွန်ကြသောကုဇဝန္တကနာမစေရဏကဒံပညာဝရိယတို့ကြောင့်မိတို့အလိုရှိတောင်းတအပ်သောမောအိုမတိအမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်းဒုက္ခအခါတိတ်ချုံရင်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တော်၎င်း

0: နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတရားနာတယ်တရားအထုတ်တယ်တရားလည်လာတယ်ဆိုတာမိမိခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားနဲ့အပိညာနဲ့ထပ်သွားဖို့လိုတယ်နော
1: ်ပါဗျာ
0: ရှိတဲ့တရားဆိုတော့အာယုံနဲ့ဒွါရတိုင်ပြီးပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အာယုံဆိုတာယူပါယုံဗေဒာယုံဂန္ဓာယုံယတာယုံဖတ်တဲ့အောင်ဓမ္မယုံပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒွါရဆိုတာမြင့်စေအကြီးနာအကြီးနှာခေါင်းအကြီးလျှာကြီးကိုယ်ကြီးမနှောအကြီးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အရက်တော့လေပြောမယ်ဆိုတော့ယုတ်နှစ်ခုတက်မှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ညာတပညာသောင်းမှာအောင်းနေသွားလိုက်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ဖြစ်ယူလို့မဟုတ်လား
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: အလေးချင်း30 40ရှိမရဘူးပေါ့မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အလေးချင်း30 40ဆိုတာပရိသတ်မျက်စိနဲ့မြင်နေတဲ့ခြေလေးအင်္ဂါကိုအောင်ကြီးကိုပြောတာနော
1: ်မှန်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒါပြင်းညက်အာရုံကိုပြောတယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ပရမအာယုံကြောတာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ယုံနှစ်ခုတည်းကပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိအောင်ပါဗော
1: မှန်ပါဗျာ
0: မြင်စစ်အကြည့်ရဲ့ယူပိုင်အောင်စိတ်မတိုင်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မြင်တဲ့စိတ်မပေါ်နော
1: ်ပေါ်ပါဗျာ
0: ငါမြင်တာငါမြင်ကြည့်စိတ
1: ်မြင်ကြည့်ပါဗျာ
0: လူကိုမြင်တာငါအချင်းမမြင်တာ
1: အချင်းမမြင်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒီမြင်ကြည့်စိတ်ယုံနှစ်ခုမတိုက်ခင်ရေရှိမာနေတယ်လို့လင်းညွန့်ညာကြချင်းမှာထက်တယ်လို့
1: မထက်ပါဘူးဗျာ
0: ညုံတစ်ခုတိုင်မှာပေါ်တာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သူတို့တင်ကိုရှိတယ်တရားဟုတ်ကဲ့လား
1: ဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: သူတို့ကိုအဖြစ်တရားလို့မဟုတ်ဘူ
1: းဟုတ်ပါဗျာ
0: အဖြစ်တရားကြည့်တော့ဘာများအကျိုးရှိတယ်လဲလို့စိတ်ပုံမကောင
1: ်းဟုတ်ပါဗျာ
0: လူရှိတယ်နတ်ရှိတယ်ဇမားရှိတယ်အသိရှိတယ်လက်ပြရှိတယ်လို့ယူတဲ့အယူတွေကိုမဆန့်ဘူးလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဖြစ်တရားသိတော့အသိရှိတယ်လို့ယူမလားမ
1: ယူပါဘူးဗျာ
0: လက်ပြရှိတယ်လို့ယူမလားမ
1: ယူပါဘူးဗျာ
0: သိတဲ့စိတ်ရှိတယ်လို့ယူမလားမ
1: ယူပါဘူးဗျာ
0: အိပ်ကြော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတယောက်ကတေတာဟုတ်ကဲ့လား
1: မဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: အိပ်ကြော်နေတာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သိတဲ့စိတ်ဟုတ်ကဲ့လား
1: မဟုတ်ပါဘူးဗျ
0: ာဝင်စိတ်ကွာကြားလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: လူတယောက်ကဓာတ်နဲ့ခုတ်တမလာရင်ပြည့်တဲ့စိတ်ရှိထားပြောမှာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကိုယ်နဲ့ထွက်ပြေးမှာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာကိုယ်
0: ကပြန်ပြီးတော့ခုခံမှာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပြည့်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့သာခုန်ခံမှာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲကြောင့်အရှိတရားနဲ့အဖြစ်တရားကိုပိုင်းခြားကြည့်ဖို့လိုတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ယုတ်ခုနှစ်ခုတည်းမှာပေါ်တဲ့စိတ်ကြမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့တဲ့အဖြစ်တရားကိုသိတဲ့အခြေကဘာလဆိုင်ကစအသိရှိတဲ့လက်ကြားရှိတဲ့လူရှိတယ်လို့ယူတဲ့အယူမဆွမ်းဘူးလား
1: ဆွမ်းပါဗျာ
0: အဲ့ကာတိတိမပြုတ်လား
1: ပြုတ်ပါဗျာ
0: မြင်ပြီးမပြည့်လား
1: ပြပါဗျာ
0: အပြည့်ကိုသိတော့ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူမလား
1: မယူပါဘူးဗျာ
0: အဲ့ဒါတိတိမကြုံ
1: ပြပါဗျာ
0: နောက်အစားထိုးလာပြီးတော့ဘဝပြည့်တယ်လို့ယူမလား
1: မယူပါဘူးဗျာ
0: ပုံစံရအောင်မကြုံလား
1: ပြပါဗျာ
0: ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးအမှန်တည်းတက်္ကတိတိကြုံတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: တသရာတိတိဥစ္စာတိတက္ကတိတိကြုံတောတာပံဘော
1: မှန်ပါဗျာ
0: တောတာပံဖြင့်ချမ်းသာစွာရပြီကြားလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့လိုစိတ်ပြေပုံမကောင်းလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ရှင်တော်ကွယ်နော
1: ်မ
0: ှန်ပါဗျာမြင်ဆဲမိနဲ့မြမနာခန္ဓာ၅ပါးခန
1: ္ဓာ၅ပါးပါဗျာ
0: ကြားဆက်ပြောရတိုင်းဒီနာခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ
1: ၅ပါးပါဗျာ
0: ခန္ဓာ၅ပါးကိုတည်တော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတရားအပေါ်မှာလူနဲ့မြမတက်လွားလို့အမှန်မှအတိမှအယူဆမှနဲ့မပြောဘူးလား
1: ပြောပါဗျာ
0: အမှန်တည်တော့အမှားပြောတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သိတာကြီးတည်းမပြောလား
1: ပြောပါဗျာ
0: မြင်ပြီးမပြင်းလား
1: ပြောပါဗျာ
0: အပြစ်ကိုတည်တော့ခိုင်မြဲတယ်လို့ယူမလား
1: မယူပါဘူးဗျာ
0: သာသနာကြီးတည်းမပြောလား
1: ပြောပါဗျာ
0: နောက်ခန္ဓာအစားထုတ်လာပြီးတော့ဘဝပြည့်တယ်လို့ယူမလား
1: မယူပါဘူးဗျာ
0: သိတာအမှန်မပြောလား
1: ပြောပါဗျာ
0: ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပြီးသိတာကြီးတည်းပြုတ်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သာသနာကြီးတည်းပြုတ်ဖို့လိုတယ်နော်
1: မှန်ပါဗျာ။ဥ
0: စ္စာရတိတိပြုတ်ဖို့လိုတယ်နော်။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။တက္ကတိတိပြုတ်ဖို့လိုတယ်နော်။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။အဲလိုဆိုတော့ကချမ်းသာရှိကိုရတာပေါ့။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။တက္ကတိတိပြုတ်ချမ်းသာရတော့ပြီနော
1: ်။မှန်ပါဗျ
0: ာ။ပေတကာပိတ်ပြီဟိုကွယ်။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။ရှင်းရှင်းပုံမကောင်းလား ။မှန်ပါဗျာ။၅ပါးနဲ့ချုပ်ရစီလံတော့တာပဲနော
1: ်။မှန်ပါဗျ
0: ာ။၈ပါးနဲ့ချုပ်မှာတော့တာပဲပေါ့။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘယ်တော့ဒီချမ်းသာလည်းရှင်းရှင်းပုံမကောင်းလား
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ဘာမှကြည့်တပြည်လုံးမရှိတဲ့ရှင်မကြောင့်တံပရမညဆိုင်းသပတ်တပြည်လုံးရှိတဲ့ပြည်စည်းနဲ့ တမိတ်ပေါ်ရတဲ့အကြည့်ဉာဏ်နဲ့လှည့်နေပါဘုရား
1: မှန်ပါဘုရား
0: တပီလုံးရှိတဲ့ပစ္စည်းကမောအိုအူတက်နေရဲ့
1: မတက်နေပါဘူး
0: မနာအောင်တက်နေရဲ့
1: မတက်နေပါဘူး
0: မတည်ဝန်တက်နေရဲ့
1: မတက်နေပါဘူး
0: မတက်နေဘူးနော်မှန
1: ်ပါ
0: အပယ်ကစိတ်ချပါမလားမဖြစ်ပ
1: ါဘူး
0: ဘုရားဘုနာတိမလွယ်မှန
1: ်ပ
0: ါအပယ်နဲ့စိတ်မချဘူးနော်မှန်ပ
1: ါဘုရ
0: ားတမိတ်ပေါ်ရတဲ့အကြည့်ဉာဏ်ကအပယ်ကလွတ်ရလွတ်ရမနေတော့နေ
1: ပါဘုရား
0: တက်ပြီးတော့ဒုသာတော်တန်ပန်ကတရားကံကအနာကနာရပ်ပြစ်ချပြီးနေတယ်နော
1: ်မှန်ပါဘုရား
0: အဲ့လိုစိတ်ဘုံမကောင
1: ်း
0: ပါဘုရား။အစ်မတန်ကြီးသူကြီးကဧကမပန္နိတမောဆန်တော်ဘုရားကြီးကတရားပြုဖို့နံပါတ်ဒီမောဘုရား။ဟု
1: တ်ပါဘု
0: ရား။သာဝနိသာဖို့နံပါတ်ဒီပေါ့။မှန်ပ
1: ါဘုရား
0: ။တဏိယပြတရားပြုဖို့နံပါတ်ဒီနော်။မှန်ပ
1: ါဘုရား
0: ။ပြုဖို့တန်းဖို့နံပါတ်နှစ်ပေါ့။မှန်ပါ
1: ဘုရား။
0: တရားသိပြီးတော့သူတဲ့အလိုနဲ့မသိဘဲနဲ့သူတဲ့သူရဲ့နော
1: ်။မှန်ပါဘုရား
0: ။မသိဘဲနဲ့သူတဲ့အလိုကြတော့ဝတ္တဒါနဝတ္တသီလဝတ္တကံကဘော
1: ။မှန်ပါဘုရား။
0: ပြီးပြီးတော့ဥပ္ပဒါနာဥပ္ပဒါသီလဥပ္ပဒါတမထမမောဘူးနော
1: ်ဟုတ်ပါရဲ့
0: အဲ့လိုစိတ်စိတ်ပုံလုံးတည်းဝင်နေမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: တရားကျွတ်ထူတဲ့သူရဲ့ပိုးအရှင်ပြေတာဗော
1: မှန်ပါဗျာ
0: မပြေပြေဘူးလား
1: ပြေပါဗျာ
0: ပြေတယ်နော
1: ်မှန်
0: ပါမိကနိရောဓကိုကွယ်မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာမပြေပြေတော့သမုဒိယဒုက္ခကိုကွယ
1: ်မှန်ပါ
0: မပြေတဲ့အဝိဇ္ဇာနော
1: ်မှန်ပ
0: ါပြုတ်တာသင်္ခါရဗော
1: မှန်ပါဗျာ
0: ပုံညာပြီးသင်္ခါရလို့မောဘူးလား
1: ဟုတ်ပါရ
0: ဲ့ဒါနာဟုတို့သီလဟုတို့နော်
1: ပါပါ
0: ဒီတဏှာကုတ္တဒီလောက်ကုတ္တသင်္ခါရပါတို့ပြုတ်တော့ကအဝိဇ္ဇာပါမှာပါပါ
1: ပါပါရဲ့ဗျာ
0: အဝိဇ္ဇာဥရှိတယ်ကွနော
1: ်ပါပါ
0: သင်္ခါရကပြုတ်တာဗော
1: ပါပ
0: ါအဲသင်္ခါရပြည့်စုံဝဉာဏ်ဏ်လို့မဟုတ်ဘူးလား
1: ပါပါရဲ့
0: ဝေဉာဏ်တော့တဏှာဖတ်တာဝေဒနာဗော
1: ပါပါ
0: ခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်ပါပ
1: ါ
0: ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုဏာတိလွတ်ပါပါပ
1: ါပါဗျာ
0: ကုဏာတိပါတိစ္ဆာလေ
1: ပါပါဗျာ
0: လူခန္ဓာကုဏာတိလွတ်ကဲ့
1: မြ
0: တ်ပါဗျာမြတ်ခန္ဓာဥနာပင်လွတ်ပြီမြ
1: တ်ပါဗျာ
0: သိစံလေ
1: းဒုက္ခရိတာ
0: ပါဗျာအဲ့ဒါဝတ္တဒါနာဝတ္တတိယဝတ္တတံသာမောပေါ့မှန်ပ
1: ါဗျာအ
0: ဲ့ဒါပုံညာတိပင်ခါရလို့ခေါ်တယ်ညာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: တေကံသန္တိစာရတာအဘုံအာနိစာတိပင်ခါရနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကံကြံလေးဆက်အတော့တမာတိဒါရမယ်လို့ပညာစိတ်စိတ်တော့ပြီးနေတယ်လို့မဟုတ်ကြဘူး။ဟု
1: တ်ပါဘူး
0: ဗျာ။ဒါဖြင့်ရည်ကျင်မြေချုပ်မိုးပြန်နေတယ်နော
1: ်။မှန်ပါဗျ
0: ာ။အဲ့ဒါစိတ်နဲ့ခန္ဓာဝင်ချုပ်ဝင်တာဗြဟ္မာခန္ဓာပေါ့။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။ဒါကြဲမှာခန္ဓာမရဘူးလား
1: ။ရပါဗျာ။
0: ကိုယ်နာပြီးလွက်ကဲ
1: ။မလွက်ပါဘူးဗျာ
0: ။ခုပဲနော်။မှန
1: ်ပါ။အ
0: ဲ့လိုစိတ်စိတ်ပုံမကောင်းဘူ
1: း။ဟုတ်ပါဗျာ။
0: ချမ်းသာစိတ်ကမိုးအိုတဲ့တရားမနာတဲ့တရားမတည်တဲ့တရားနော်
1: ။မှ
0: န်ပါဗျာ။မိုးရာနိဗ္ဗာန်မနာရာနိဗ္ဗာန်မတည်ရာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးနော
1: ်။ဟုတ်ပါဗျာ။
0: အဲ့ဒါမှာချမ်းသာစေပဲ။
1: ပါပါဗျ
0: ာအဲ့လိုနေတာဘုံမကောင်းလား
1: အောင်ပါလေဗျာ
0: ပြီမှာပဲနေတာနော
1: ်
0: မှန်ပါမပြီပဲနေမှာမဟုတ
1: ်လားပြီပါဘူး
0: ခန္ဓာပြီပို့လို့ရတယ်နော
1: ်မှန်ပါ
0: ဘာဏပြီပို့လို့ရတယ်နော
1: ်မှန်ပါ
0: ဓာတ်ကိုပြီပို့လို့ရတယ်နော
1: ်မှန်ပ
0: ါသစ္စာပြီပို့လို့ရတယ်နော
1: ်မှန်ပါ
0: ရိစ္ဆာကုတ်ပတ်ကြောင့်သူပြီပို့လို့ရကြမှန်
1: ပါ
0: ဗျာဒါကြောင့်ခန္ဓာလေးလာတယ်အာဏာလေးလာတယ်ဓာတ်ကိုလေးလာတယ်သစ္စာလေးလာတယ်ရိစ္ဆာကုတ်ပတ်ကြောင့်သူလေးလာတယ်နော
1: ်မ
0: ှန်ပါဗျာအဲ့ဒါသိပြီမင်းအဲ့ဒါသဘောပေါက်ပေါ်လို့လေမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ခန္ဓာဘိရကတုံးုံဆုံးကြည့်တော့ခန္ဓာ၅ပါးတော့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ
1: ်ပါဗျာ။
0: ခန္ဓာ၅ပါးဆုံးကြည့်တော့နာနိယောပေါ့။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: ရှင်းနေရင်ခန္ဓာ၅ပါး။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာစာခန္ဓာလို့ရှိတယ်နော်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဘုဟုပုရိယအနေနဲ့ကော။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။ဒီပတ်ကြည့်တော့ခန္ဓာမှာတွေ့တဲ့တရားပေါ့
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။လေးတွေ့မြည့်တွေ့နော
1: ်။မ
0: ှန်ပါဗျာ။နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့မှလူချင်းတော့ဖျားပေးတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ကံစမ်းကြည့်နော်
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ဆံကြပါချီပြပါမှန
1: ်ပါ
0: ချီပြပါဆံကြပါမှန
1: ်ပါ
0: အလူလုံးဘုလူလုံးနော်မှန
1: ်ပ
0: ါလူပြေမလားမာလာပြေ
1: မာလာပြေပ
0: ါဗျာဇနီးရချင်းလူပြေမလားပြောတာမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: မာလာပချီပြောတာမကြည့်ပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: မာလာပြောတယ်ပြီးတာပြုံလာကာယဝင်
1: ကာယဝင်ပါဗျာ
0: တဝေဉဏ်ထဲထိလို့တိလို့ဖြစ်တယ
1: ်မဖြစ်ပါဘူးဗျာ
0: မဖြစ်သူနဲ့သဟဇာတဖြစ်တဲ့ဝေရဏပညာစေရဏမှာပါမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: မာရဲလို့ပြောတယ်လို့ခံစားတာလူလားဝေဒနာ
1: ဝေဒနာပါဗျာ
0: နဲ့လားဝေဒနာ
1: ဝေဒနာပါဗျာ
0: ယမာလားဝေဒနာ
1: ဝေဒနာပါဗျာ
0: မာရဲပြောတယ်လို့မှတ်တာလူနဲ့ယမာလားတင်냐
1: တင်냐ပါဗျာ
0: ခံစားနေစစ်ဆိုတာမှတ်နေစစ်တာပြုံလာလားရှိရင်တ
1: င်냐ပါဗျာ
0: ဝေဒနာတင်냐ရှိရင်သုံးခုပေါင်းတော့နာမည်ခန္ဓာလေးပါပဲပြီ
1: ပြပါရဲ
0: ့အပေါင်းကိုခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ
1: ်ပါရဲ့
0: လူနဲ့မြမာလားနာမည်ခန္ဓာလေးပါခန
1: ္ဓာလေးပါပါဘုရား
0: ကာယအကြည်ကလူဟုတ်ပဲ
1: မဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: မာမှုပြောမှာကလူဟုတ်ပဲ
1: မဟုတ်ပါဘူး
0: ခန္ဓာဖွဲ့ရယူပြခန္ဓာမရပြပါရဲ
1: ့
0: နာမည်ခန္ဓာလေးပါနဲ့ယူပြခန္ဓာပေါင
1: ်းခန္ဓာပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါလူမြင့်ကိုမှတွေ့တာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: တရားတော့တော့ကိုမှရှာကိုမှဆိုတော့တရားတွေ့တယ်မဟုတ်ဘူးနော်
1: ဟုတ်ပါရဲ့
0: လူတွေ့တယ်လားခန္ဓာတွေ့
1: ်တွေ့ပါ
0: လေ။ခန္ဓာတွေ့တာအမှန်ပေါ့
1: ။
0: အမှန်ပြီးတော့လူစေတိတိနဲ့စေတိတိဓမ္မစေတိတိမပြုတ်ဘူးလား
1: ။ပြုတ်ပါလေ။
0: အမှန်ပြီးတော့အမှားမပြောင်းဘူ
1: း။ပြုတ်ပါလေ။အ
0: ဲ့ဒီခန္ဓာပြုတ်လို့ခန္ဓာဖွဲ့ရတယ်ဖွဲ့ကြရတ
1: ယ်။မှန်ပါဗျာ။
0: သင်္ခေတနာကလူအစားသားနဲ့အစားသားဓမ္မအစားသားမထင်ရဘူးနော
1: ်သိပါရဲ့ဗျာ
0: အဲမရေအစားသားနော
1: ်မှန်ပ
0: ါပြိတ္တာအစားသားနော
1: ်မှန်ပ
0: ါဒိဋ္ဌံအစားသားပေါ့
1: မှ
0: န်ပါမထင်ရဘူးနော
1: ်သိပါရဲ့ဗျာ
0: ရှိရင်လို့မယူလား
1: ယူပါရဲ့ဗ
0: ျာခန္ဓာဖွဲ့ကြည့်တာကိုယ်ထင်တာနဲ့တွေ့တာပိုင်းခြားပုံမလို့နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ခန္ဓာဖွဲ့ကြည့်တွေ့တာခန္ဓာပဲတွေ့မှာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: လူနဲ့ဓမ္မတက်တော့မတွေ့တာရှိလို့လားမရှိဘူးမရှိ
1: ပါဗျာ
0: မရှိရင်လူတွေနဲ့ဆက်ဓမ္မဆက်ဆွဲကြလို့တွေ့တာ
1: မလို့ပါဘူးဗျာ
0: အဲ့ဒါလည်းအချက်ပဲနော
1: ်မှ
0: န်ပါဘုရားပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလေရာမိတာပုဂ္ဂိုလ်ရင်းခေစာပြီးအောင်မျက်စိပေါက်ကစမနောဒွါရအတိမှန်မှန်လေးခန္ဓာဖွဲ့ကြ

0: ချောက်တော်ကခန္ဓာဖွဲ့ကြည့်တော့လူအစာသာနဲ့အစာသာဓမ္မအစာသာပြိဿအစာသာတိတ္တအတုရတိအစာသာမရေအစာသာပြေရနာခန္ဓာ၅ပါးတွေ့
1: ခန္ဓာ၅ပါးတွေ့ပါဘုရ
0: ားကိုထင်ခဲ့တာဟုတ်ဖြစ်တော့ခုကမတွေ့ဘူးနော
1: ်မှန်ပါဘုရား
0: လူကတွေ့ရင်မ
1: တွေ့ပါဘူးဗျာ
0: ။နဲ့ကတွေ့ရင်
1: မတွေ့ပါဘူးဗျ
0: ာ။ဓမ္မကတွေ့ရင
1: ်မတွေ့ပါဘူး
0: ဗျာ။အပြည့်လုံးမတွေ့တော့
1: မတွေ့ပါဘူးဗျာ
0: ။တွေ့တာကလူနဲ့ဓမ္မကခန္ဓာမှာပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘုရားယုံကြည်မှုလို့တော့ပြောတယ
1: ်။မှန်ပါဗျာ။
0: အဲ့ဒီခန္ဓာတော့တွေ့တယ်ပြောဖို့အရှိနဲ့အတိတွေထက်သွားဖို့လို့လေလို့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ
1: ်ပါဗျာ
0: ။အရှိကအကွက်ရှိခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးနော်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။အာယုံတရားပေါ့။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။ရှင်ဉာဏ်ကမေတ္တင်၅ပါးနော်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။အာရမိကတရားပေါ့
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။အာယုံအာရမိကလို့မဟုတ်ဘူး။ဟု
1: တ်ပါဗျာ။
0: အာယုံကတော့တရားမှန်တယ်နော်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ယုံကြည်ဖို့မလိုလား
1: ။ဟုတ်ပါဗျာ။
0: အဲ့ဒီခန္ဓာယုံကြည်လို့ရှိရင်လူတွေနဲ့ဆက်ဓမ္မတွေဆွဲကြလို့ကြည့်တယ်နော
1: ်။မလိုပါဘူးဗျာ
0: ။မနစ်ညကအစ်စ်ကိုပြန်ပြီးလို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းပေါ်ကဒီကြောင်းပေါ်လေးကနေရင်းကိုကြည့်တယ်၊မှု့လို့ရမမြင်ဘူးလ
1: ား။မြင်ရပါတယ်ခ
0: င်ဗျာ။မြင်တယ်နော်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။အဲ့ရအပေါင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့တချို့ရွာရွဲကွယ်။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: အိမ်ရွဲကွယ်။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: ကြောင်းရွဲကွယ်။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။ကိုယ်ရနဲ့ကိုယ်နေချင်တယ်လို့ပြောရဘူးလား
1: ။ပြောပါဗျာ။
0: ကိုယ်အိမ်နဲ့ကိုယ်နေချင်တာပေါ့။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: အဲ့လိုရွာရွဲအိမ်ရွဲတယ်လို့ရှိဘူးလား
1: ။ရှိပါဗျာ။
0: တွေ့ရတယ်နော်။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: ကြောင်းရွဲပေါ့။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့အဲ့ဒါမှုတ်လိုက်ပါဘူး။ဒီချာချာသိလေ့လာပြီးတော့မှရှေ့ခင်းနေ။လဲပြီးတော့ရှာကြည့်နော်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။မှုတ်လေရောတွေ့မလားလူတွေအိမ်ရှိတွေ့မလား
1: ။လူတွေအိမ်ရှိပါဗျာ
0: ။မှုတ်လေရောမတွေ့တာရှိလို့လားမရှိလား
1: ။ရှိပါဗျာ။
0: တွေ့တာကလူပဲတွေ့တယ်နော
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။အိမ်ပဲတွေ့တယ်နော
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။အိမ်ဟာရောဟုတ်ကဲ့။ဟု
1: တ်ပါဗျာ။
0: လူကရောဟုတ်ကဲ့။ဟု
1: တ်ပါဗျာ။
0: သင်သာဖွယ်။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: ကျွန်တော်ရွာလို့ဆွဲကြလို့တည့်ရ
1: တယ်။မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။
0: ပြည်တာကလူတွေအိမ်ရှိပဲတွေ့တယ်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဒါရှိလို့ရွာမတွေ့တာန
1: ဲ့မရှိတော့ပါဘူး
0: ဗျာ။မရှိတော့တွေ့တာကအိမ်ပဲတွေ့တယ်နော
1: ်။မှန်ပါဗျာ
0: ။လူပဲတွေ့တယ်နော
1: ်။မှန်
0: ပါဗျာ။ကြဲအဲ့တဲ့အိမ်ကိုစိတ်ထဲညံထဲကပေါ့နော်
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။အိမ်တစ်လုံးပေါ့။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။ရင်ဆောင်အိမ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: တွေ့မိုး
1: ။မှ
0: န်ပါဗျာ။ကြဲတွေ့မိုးလို့ခွာလိုက်နော်
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: စိတ်ထဲညံထဲကခွာလိုက်တာပေါ့
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ဘာတက်ကတက်လည်းရေပုံထားလဲနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဟာညာတန်းတွေကိုဖြုတ်လိုက်တာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ညာတန်းဖြုတ်ပြီးတော့ရေနေတွေဖြုတ်အောင်ပါပေါ့မှန်ပါဗျာ
1: တ
0: န်းတွေဖြုတ်အောင်ပါပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ရောက်တွေဖြုတ်အောင်ပါပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ထုတ်တွေဖြုတ်အောင်ပါပေါ့
1: မှ
0: န်ပါဖြုတ်အောင်ပြီခုန
1: ဖြုတ်ပါဗျာ
0: ဖြုတ်အောင်ပြင်ထောင်ခွာလဲနော
1: ်မှန်ပါ
0: ခွာပြီးတော့ကတန်းတွေအကုန်လုံးဖြုတ်လိုက်တာပေါ့
1: မ
0: ှန်ပါနောက်ခပန်းကိုခွာလဲနော
1: ်မှန်ပါ
0: ခွာပြီးတော့ကျန်းတွေခွာမှာပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ရှင်းနေနှုတ်အောင်ပါပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ဟောကရေးမှာကိုဖြုတ်လိုက်ပါ
1: မှ
0: န်ပါဗျာ။တင်ကုန်တခါတူတော့တင်ကုန်လည်းအာလုံးစုပုံထားနော်
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: အဲ့လိုပြီးလို့စုပုံထားတဲ့ကအိမ်ပြေရနာသစ္စာဝါဘုံပြေ။သစ
1: ္စာဝါဘုံပြေပါဗျာ။
0: အိမ်မတွေ့ဘူးနော်။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ဘာလို့တော့မတွေ့လဲ။မ
1: ရှိတော့ပါဗျာ။
0: မရှိလို့။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ကိုယ်ကနေကိုယ်နေချင်တော့မပြောဘူးလား
1: ။ပြောပါဗျာ
0: ။ကိုယ်တွေ့တာကအိမ်လားသစ္စာဝါဘုံ
1: ။သစ္စာဝါဘုံပါဗျာ။
0: သစ္စာဝါဘုံပဲတွေ့တယ်။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: အဘိညာမေယမနာကိုတွေ့တယ
1: ်ကိုတွေ့ရ
0: ပါဘုရားပြောတော့ကိုမရှာတော့မဟုတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်
0: ပါဘူးဗျာသစ္စာဝါဘုံတွေ့တယ်နော
1: ်မှန်
0: ပါဗျာအဲ့ဒါသစ္စာဝါဘုံဘုရားပြည့်တဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ခံစားကြည့်နော
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာသစ္စာဝါဘုံတွေ့မလားမာနာတွေ့
1: မာနာတွေ့ပါဗျာ
0: မာနာပဲတွေ့တယ်နော
1: ်မှန်ပ
0: ါမာနာပတိဘော
1: မှန်ပ
0: ါမာရေလို့သိတာပြူမာလားကာယဘူး
1: ကာယဝိညာ
0: ဉ်ကာယဝိညာဉ်တဝိဉ္စိဖြစ်လို့ပြည်လို့ဖြစ်တယ
1: ်မဖြစ်ပါဘူးဗျ
0: ာမဖြစ်သူနဲ့သာသာတတ်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာပညာရှိရနာမှာပါမှန
1: ်ပါဗျာ
0: မာရေလို့ခံစားတာပြူမာလားဝေဒနာ
1: ဝေဒနာပါဗျာ
0: လူနဲ့ဇမာလားဝေဒနာ
1: ဝေဒနာပါဗျာ
0: မာရေမမှတ်တာသူတွေမာရေလားပညာ
1: ပညာပါဗျာ
0: လူနဲ့ဇမာလားပညာ
1: ပညာပါဗျာ
0: ခံစားနေအောင်စိတ်စောရာမဲ့နေအောင်စိတ်စောရာပြူမာလားရှိရတာ
1: ပညာပါဗျာ
0: ဝေဒနာတင်ညာစေရနာတုံးခုပေါင်းတော့နာမည်ခန္ဓာ၄ပါးမကြည့်နိုင
1: ်ပါဘူး
0: ဒီလေးပါပြည့်စုံမှအထူးသဖြင့်ဖြစ်တာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: လူနဲ့ဇမာလားနာမည်ခန္ဓာ၄ပါးန
1: ာမည်ခန္ဓာ၄ပါးပါဗျာ
0: သစ္စာဝါဘုံလားနာမည်ခန္ဓာ၄ပါး
1: နာမည်ခန္ဓာ၄ပါးပါဗျာ
0: နာမည်ခန္ဓာ၄ပါးနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကာယအခြေကသစ္စာဝါဘုံဟုတ်ပဲလား
1: မဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: မာဆိုတဲ့ဘကွေကသစ္စာဝါဘုံဟုတ်ပဲလား
1: မဟုတ်ပါဘူး
0: ခန္ဓာဖွင့်တော့ယူပဲခန္ဓာမဲရ
1: မရပါဘူး
0: နာမည်ခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယူပဲခန္ဓာပေါင်း
1: ခန္ဓာပေါင်းပါဗျာ
0: ခန္ဓာပဲဒီလေခွဲမှန်
1: ပါဗျာ
0: အရှိနေအတိနဲ့ထက်သွားလို့လို့ဆိုမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: သစ္စာဝါဘုံလားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓ
1: ာ၅ပါးပါဗျာခန္ဓ
0: ာ တွေ့တယ်နော်မှန
1: ်
0: ပါတိစီဝါမောင်လည်းမတွေ့ဘူးပေါ့
1: မှန်ပါ
0: အင်းလည်းမတွေ့ဘူးပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ညောလည်းမတွေ့ဘူးပေါ့
1: မှန်ပါ
0: တွေ့တာကခန္ဓာပဲတွေ့တယ်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုပြန်ဆန်းသစ်ဖို့မကောင်းပါဘူ
1: းမှ
0: န်ပါတယ်နိဏ္ဏနော်မှန
1: ်ပါ
0: အဲ့ဒီခန္ဓာဘယ်ကုန်ဘယ်နည်းရှိတယ်လဲသိသစ်ဖို့မကောင်းဘ
1: ူးမှန်ပါတ
0: ယ်ယူပဲခန္ဓာဘယ်သဘောရှိတယ်လဲမှန်ပါ
1: တယ်ဒီတဲ့သဘောဒီတဲ့သဘောပါဗျာ
0: ဝရณะခန္ဓာဘယ်သဘောရှိတယ်န
1: ော်
0: တေညခန္ဓာဘယ်သဘောရှိတယ်နော
1: ်မှန်ပါတယ်ဘောဓတိတိတိပါဗျာ
0: သင်္ခါရခန္ဓာဘယ်သဘောရှိတယ်နော
1: ်သင်္ခါရခန္ဓာဘောဓတိတိပါဗျာ
0: ဝိညာဉ်ခန္ဓာဘယ်သဘောရှိတယ်နော
1: ်သင်္ခါရဘောဓတိတိပါဗျာ
0: ဤခန္ဓာ၅ပါးကမြင်ပြီးရင်ပြည့်ကြားပြီးရင်ပြည့်နားပြီးရင်ပြည့်စားပြီးရင်ပြည့်ကြည့်ပြီးရင်ပြည့်ပြီးပြီးရင်ပြည့်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးတွေ့တယ်လားမရှိတာပြည့
1: ်မရှိပါဘူးခင်ဗျာ
0: မရှိရင်ဘယ်လိုတွေ့မှာလဲ
1: တွေ့ရမှာမရှိပါဘူး
0: ခင်ဗျာတွေ့ရမှာရှိဘူးเนา
1: ะမှန်ပါဗျာ
0: လူနဲ့ကမှတက်သွားကအစကကြတော့မရှိအောင်တွေ့ရလို့သိရင်เนา
1: ะမလိုပါဘူးခင်ဗျာ
0: ရှိတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့မပြည့်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: အစွဲခံရင်လားမှန
1: ်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: တို့ဆိုတက်ခါလေးတွေပြုတ်တာပေါ့မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အင်းကြဲကဆွဲတယ်လို့သိရင
1: ်မလိုပါဘူးခင
0: ်ဗျာညွာကြဲကဆွဲတယ်လို့သိရင
1: ်မလိုပါဘူးခင်ဗျာ
0: လူကြဲကဆွဲတယ်လို့သိရင
1: ်မလိုပါဘူးခ
0: င်ဗျာကြောင်ကြဲကဆွဲတယ်လို့သိရင်
1: မလိုပါဘူးခင်ဗျ
0: ာအစွဲကုန်ခံဘူးကွယ်မှန်ပါဗျာ
1: အ
0: နိစ္စမျိုးဒုက္ခမျိုးအနတ္တမျိုးမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲ့လိုစိတ်သိပုံမကောင်း
1: ဘူးမှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါလည်းအချက်တည်းနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ပြီးမှပဲနေလားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: မသိပဲနေပါ
1: ဘယ်န
0: ည်းပါဘုရား။ဘယ်လားကြာ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲ့လိုစိတ်သိပုံလို့လည်းနော်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ချိန်ပြီးမှအဲ့တဲ့သဘောကြီးပေါက်ပုံလို့လေကြာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: လူကြီးရောက်ကိုမိမိကနေပြီးတော့မှအချင်းဇာတိတာပြည့်တဲ့ပုံကိုပေါ့ကွာ။မှန
1: ်
0: ပါ။ဟောအဲ့တဲ့လူကတေချာကြည့်ခိုင်းမင်း။အလွန်လေးချီဆိုလေးဆိုတော့
1: မှ
0: န်ပါဗျာ။အရင်ကတော့ပြောတော့ခုတ်တဲ့ဘောပေါ့။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: ခုတ်တဲ့ကတော့ပြောဘူးလား
1: ။ပြောပါဗျာ။
0: ဒါမှတ်ထားတော့လားနော
1: ်။မှန်ပါဗျာ။
0: အဲ့တနေ့တနေ့ကျတော့အဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥမာအဖြစ်မဲဖရာကိုအဲကိုဖုတ်တာကျွမ်းမကိုထောင်းနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ကိုကကျွမ်းမဟာရှင်းထိပ်ကြော်ပါကြီးကတာမာရမီဖျားကြီးအမှုထားပြီးတော့မှမိဖျားမရရှိတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါတာမာမီဖျားကြီးရဲ့နေပါကြအငြင်းတဲ့ဇီဝဝင်တတ်တာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: နေ့တနေ့တော့အတန်ကြာတဝက်တဝက်ခိုးတယ်ကျမ်းမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကိုယ်တော်ကြွမ်းမနော်မှန
1: ်ပ
0: ါခိုးလို့ရတာဝမ်းသာတာပေါ့
1: မှန်
0: ပါအသက်ပြာ1000ပြည့်900ခိုးတယ်နော
1: ်မှ
0: န်ပါ200ပြည့်100ခိုးတယ်နော
1: ်မှန်ပ
0: ါဒီနေ့တနေ့ကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးကအနည်းငယ်ကလူကြွမ်းပါလဲတက်ကြည့်လူရွှေညာမဉဏ်ခွင့်လို့ဖြန့်ကြည့်တော့ကိုယ်တော်ကြွမ်းမမြင်လေမှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲဒီခါကျမှသူ့တွားတဲ့နန်းမှာတရားတင်ရှင်ကျင်းပါတယ်နော
1: ်မှ
0: န်ပါနန်းနဲ့ကြီးထိုးတာနာပေါ့
1: မှန်
0: ပါအဲ့ဒီသူ့တွားနေတဲ့နန်းကိုဖြက်ပြီးတော့လာတာပေါ့
1: မ
0: ှန်ပါမန်းနဲ့ထဲရောက်တော့အရဲ့နေနေတာရှောက်ကြည့်တယ်နော
1: ်
0: မှန်ပါမျက်စွာပြောင်းမြင်တဲ့ကအနာတွားပြီးတော့မှဥတဲ့ရှိမပေါ်လာဘူ
1: းဟုတ်ပါဗျာ
0: ရှိခိုးလို့အပြီးမှာခန္ဓာပြရတဲ့တရားသစ္စာတရားတွေမပေါ်ဘူးလား
1: ဟုတ်
0: ပါဗျာဟုတ်တယ်နော
1: ်မှန်ပါ
0: ခန္ဓာတို့အာနာတို့တဲ့တို့သစ္စာတို့ပြိစ္ဆာပုပ္ပတရားတွေဟောတာပေါ့
1: မှ
0: န်ပါဟောတဲ့အခါမှာတရားဆုံးမှာတောတံပဲပြီးသွားတယ်ကြာမှန
1: ်ပါ
0: တဲ့တောတံပဲပြီးတော့ခိုးတယ်
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီသစ္စာမသိခင်ခန္ဓာတောတာပဲမဖြစ်ခင်တော့ခိုးတယ်နော
1: ်မှ
0: န်ပါခိုးလို့ရတဲ့ကနှစ်နှစ်ကပါပေါ့မှန
1: ်
0: ပါသစ္စာသိပြီးတကခိုးပြည့်ရနော
1: ်ဟုတ်ပါဗျာ
0: ခိုးရမှာမရှင်းကဲမှာလွယ်လို့လွယ်လို့လားမှန
1: ်ပါ
0: ဒီသိဘုံမကောင
1: ်း
0: ဟုတ်ပါဗျာအဲ့သူကခိုးမှာလူတဲ့ကိုခိုးတယ်တယ်လို့ဒီဉာဏ်ကြတော့သူခိုးတယ်လို့မမှတ်ဘူးလားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာအဲ့ဒီနေ့ခိုးပြည့်ရလား
1: မဟုတ်ပါဘူး
0: ဗျာအဲ့သူကိုကောင်းကြီးနေမျိုးထိုးတဲ့ကောင်းကြီးတော့ပြောက်ပါလားမပြော
1: က်ပါဘူးဗျာ
0: ဘာဒီပြောင်းတာလဲစိတ်ပြောင်းတာမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါ
0: ကိုအောင်ကြီးပြောင်းတာလားစိတ်ပြောင်းတာလဲ
1: စိတ်ပြောင်း
0: တာလေနုထိုးတာကသူ့ကိုအောင်ကြီးမပြောင်းတော့ခိုးလို့ခွင့်လည်ရမှာပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: အဲ့လိုလေတာဘုမကောင်းလား
1: ဟုတ်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒီခိုးတဲ့စိတ်ကလည်းအနတ္တတရားခွဲမှန
1: ်ပါအ
0: ဲ့တတရားဟုတ်ပဲလား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: လက်ဆတ်တရားဟုတ်ပဲလား
1: ဟုတ်ပါဘူ
0: းလက်ဆတ်တရားဗျာ
1: မှန်ပ
0: ါအသိဉာဏ်နေပြောင်းတာနော
1: ်မှန်ပါ
0: စိတ်ကြီးပြောင်းတာနော
1: ်
0: မှန်ပါဤတံမြေပုံညာအတော်ခင်အဝါဟောတူလို့မဟုတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: အဲကိုယ်ကျင်းတဲ့စိတ်ကကိုနာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာအတော့ပြန်မှန်ပ
1: ါ
0: စိတ်ကကိုကျင်းတဲ့စိတ်ရှိသေးရဲ့
1: မရှိပါဘူးဗျာ
0: ကိုကမှမရှိတိုင်းမှာရွံတို့ရွံတို့တာဗျာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ပြီးတော့မပင်နိုင်ပ
1: င်ပါဗျာ
0: ဘယ်တော့မှထင်ရှားတယ်လဲနော်
1: မှန်ပါဗျာ
0: တင်ကုရမာလာကြီးမြင်တဲ့ကလူတက်ရောက်ကြကြီးရဲ့သူ့မြင်တော့လန့်ပြေးကြတာပေါ့
1: မှ
0: န်ပါဗျာပြေးရဘူးလား
1: ပြေးပါဗျာ
0: ပြေးတယ်နော
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာမျက်စာပြန်တဲ့အတွက်သင်္ဆန်ပြခန္ဓာတရားပြစ္ဆာတို့ဘယ်တရားကိုကြားရနော်တမိတ္တပုံရရ
1: ပါဗျာ
0: လူတက်သေးတယ်လား
1: တက်ပါဘူးဗျာ
0: ဉာဏ်အတက် ာခံမယ်เนา
1: ะမှန်ပါ
0: သူကပြန်မလုပ်တော့ဘူးမ
1: ှန်ပါ
0: သူကပြန်လို့မယ်ဆိုသူ့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားတယ်မှန
1: ်
0: ပါရှင်မြောင်မားကြီးရှိတယ်ကွမှန
1: ်ပ
0: ါရှင်သိဖို့မကောင်းလ
1: ား
0: မှန်ပါအမျိုးသမီးတဲ့ဝိတာခါကြောင်းမှာเนา
1: ะမှန်ပါ
0: ရှင်မြောင်မားကြီးရှိတယ်ကြားတယ်မှန
1: ်ပ
0: ါဇောတိကတိကျတို့ရှင်မြောင်မားကြီးရှိတယ်เนา
1: ะမှန်ပါ
0: အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလ
1: ား
0: မှန်ပါရှင်မြောင်ကွမ
1: ှ
0: န်ပါအင်းတဲ့အားကောင်းတယ်เนา
1: ะ
0: မှန်ပါအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့သောတာပန်ကတရားကံတရားကံအနာကံနာရရစ္စာပြီးမသွားနိုင
2: ်ပါဘူ
0: း။အဲလူတက်သေးရဲ့မတက
1: ်ပါဘ
0: ူး။ဒီကောင်ကလည်းလူထိုးတဲ့ကောင်ကြီးကပြောက်တယ်လား
1: ။မပြောက်ပါဘူး။
0: တဲ့တဲ့ကောင်ကြီးကတော့ခုမချောင်းတက်မယ်ဆိုရင်တက်လို့ခဲ့နေမှာပေါ့။မှန
1: ်ပါ။
0: ခုမချောင်းလည်းခိုးလို့ခဲ့နေမှာပေါ့။မှန
1: ်ပါ။
0: တက်တဲ့စိတ်ကြီးရှိသေးရဲ့။မရှိ
1: ပါဘူး
0: ။စိတ်ပြောင်းတာ
1: ပေါ့။မှန်
0: ပါ။ဘုရားပြည့်ချက်သင်္ခါရတော့မဟုတ်ဘူးနော
1: ်။
0: ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကလည်းအမြင်မဟုတ်ဘူးနော
1: ်။မှန်ပါ။
0: ဒီစိတ်ပုံမကောင်းလား
1: ။မှန်ပါ။
0: အောင်နဲ့တိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်တာ။မှန
1: ်
0: ပါ။အဲ့လေလာဖို့မကောင်းလ
1: ား။မှန်
0: ပါ။ပြင်းညက်အောင်ပရမတ်အောင်နော
1: ်။
0: မှန်ပါ။ပြင်းညက်အောင်မြောက်တဲ့အခါမှာလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဖြစ်တာပေါ့။မှန
1: ်
0: ပါ။ပရမတ်အောင်ကြတော့လောဘဖြစ်ပါမလား
1: ။ဖြစ်ပါ
0: ဘူး။ဒေါသဖြစ်ပါမလား
1: ။ဖြစ်ပါဘူး။
0: မောဖြစ်ပါမလား
1: ဖြစ်ပါ
0: ဘူးဗျာအဲ့ရာယိဘုရားနိဗ္ဗာန်တောတိဘုရားနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ဗျာပရမတ်အာယုံနော
1: ်မှန်ပါ
0: ခန္ဓာငါးပါးကပရမတ်နော်မှန
1: ်ပါ
0: ပုဂ္ဂိုလ်တက်တော့ဘုရူပတမုတ်တမုတ်ခန္ဓာငါးပါးပုဂ္ဂိုလ်တက်တော့ဖြစ်ရလားမဖြစ်ပါဘူ
1: းဗျာ
0: စဉ်းစားနော
1: ်
0: မှန်ပါအမြင်ခံကြစိတ်စီစိတ်မဲ့ဆိုအရှင်းယူပြခန္ဓာပေါ့မှန
1: ်
0: ပါအဲ့လိုနေတာဘုမကောင်းဟု
1: တ်ပါဘ
0: ူးအရှင်းကပရမတ်နော
1: ်မှန်ပါ
0: လူကကျင်းညံ့နော
1: ်
0: မှန်ပါလူလိုဘုရူပတမုတ်တော့အရှင်းကပြောင်းရဲ့မပြော
1: င်းပါဘူး
0: ပြောင်းဘူးပဲညာမှန
1: ်ပါ
0: ပြောင်းပရမတ်ပေါ့မှန
1: ်
0: ပါလူစရသမုဒ္ဒါနော်မှန်ပ
1: ါ
0: ရှိတာဟုတ်ပဲလား
1: ဟု
0: တ်ပါဘူးဗျာ37ဘုရားသမုဒ္ဒါနော်မှန
1: ်ပ
0: ါရှိတာဟုတ်ပဲလားဟုတ်ပါဘ
1: ူး
0: အခုတွေ့နေတာကခန္ဓာပဲတွေ့တယ်နော်မှန
1: ်
0: ပါအဲ့လိုရှိသိဖို့မကောင်းလား
1: ဟုတ်ပါ
0: ဘူးခန္ဓာသိဖို့အရေးကြီးတယ
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာရှင်းတာနော်မှန
1: ်
0: ပါအဲခန္ဓာငါးပါးချုပ်နေနေရုပ်ပေါ့
1: မှ
0: န်ပါဗျာယုံနဲ့ပုံညတာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ
1: ်ပါ
0: ဗျာယုံထဲမှာရှာချင်တဲ့ရှာပုဂ္ဂိုလ်တက်တာတွေ့မ
1: တွေ့ပါဘူးဗျာ
0: နိုင်ထဲမှာရှာချင်တဲ့ရှာပုဂ္ဂိုလ်တက်တော့တွေ့မ
1: တွေ့ပါဘူး
0: ဘာကြည့်လို့မတွေ့နဲ့မ
1: ရှိတော့ပါဗျာ
0: မရှိပုဂ္ဂိုလ်တက်တော့မရှိခန္ဓာတုပ်ကိုလှည့်တဲ့အချိန်ຍາກະດໍດາມໍຜິດໄປຍາມ
1: ຜິດပါບໍ
0: ່ເອເອລຸຊິທີ່ບໍ່ລູແລ້ວເນາ
1: ະແມ່ນပါ
0: ຕູ້ເມຍນະຍີຊິມີດີລໍມາລາວແມ່ນ
1: ပါບໍ່ຕູ
0: ້ເມຍນະມີປີ້ກັດດີລໍມາລາວແມ່ນပါ
1: ບໍ່
0: ກັດສາອະຊິນບໍມາຜິດດາລະປົກກະຕິດໍຜິດດາ
1: ປົກກະຕິດບໍມາຜິດດາບໍ່
0: ດຽວແຕ່ອະຍິນຄັນຊິຄັນກະປົກກະຕິດດາລະອະຊິນດາ
1: ອະຊິນແມ່ນပါ
0: ອະຊິນບໍມານໍລົງດ້ວຍຫມາດາກວ່າ
1: ແມ່ນ
0: ပါອະຫູຊາລໍມໍບໍ່ລະ
1: ມໍပါບໍ່
0: ນໍລົງດ້ວຍຫມາດາວຸດປັນລາຕະອັນນີ້ແນ່ອະແມ່ນມາມາ
1: ແ
0: ມ່ນပါတော့အတိမမှားလား
1: မှ
0: ားပါဘူးအတိမှားတော့ဥစ္စာမှားလားမှ
1: ားပါဘ
0: ူးအမှန်မှားတာလူလူအမှန်မှားတာတင်ညာဥပ္ပန္နာတာနော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: လူလူအတိမှားတော့စိတ်တဥပ္ပန္နာတာနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: လူလူအငြိစအငြိစမှားတာတိတ္ထဥပ္ပန္နာတာပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: ဒီဥပ္ပန္နာတာတရားပေါ်မှာတော့ပိဋကတိတိဖြစ်တာဗျာမှန်ပ
1: ါ
0: အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလ
1: ားမှန်ပါဗျာ
0: ဘယ်လောက်များချောက်ရှာကောင်းတယ်လဲနော
1: ်
0: မှန်ပါအမှန်တိမှားအမှားပြောက်တယ်လို့မောဘူးလား
1: မှန်
0: ပါဗျာအမှားတိနဲ့အမှန်ရောက်တယ်နော
1: ်
0: မှန်ပါအမှန်တိနဲ့အမှားပြောက်တယ်ဘွယ်မှန
1: ်
0: ပါအဲ့ဒီနေရာကိုတိတိသဘောပေါက်နေတာပို့လို့တယ်နော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရလုံးရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်ပစ္စာပြေအောင်တိစ္ဆာဖွဲ့တိစ္ဆာဖွဲ့

0: သစ္စာလေးပါးတိမသောတာပန်သစ္စာလေးပါးတိမတရားကံသစ္စာလေးပါးတိမအနာကံသစ္စာလေးပါးတိမယန္တာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သစ္စာလေးပါးကိုမသိသောတာပန်ဖြစ်ပါမ
1: ဖြစ်ပါဘူးဗျာ
0: သောတာပန်ဖြစ်ဘုရားယန္တာဖြစ်ပါမ
1: ဖြစ်ပါဘူးဗျာ
0: သောတာပန်မစားတယ်နော်မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: သစ္စာလေးပါးကိုမသိတာ
1: အဝိဇ္ဇာပါဗျာ
0: ခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိ
1: အဝိဇ္ဇာပါဗျာ
0: ခန္ဓာ၅ပါးတပါးပါးပေါ်မှာလူနဲ့ကြမှာတက်သွားလို့နှလုံးသွင်းမှားတာ
1: အဝိညာဉ်ပါဗျာ
0: နှလုံးသွင်းမှားတော့လို့ရှင်းတာဘူးလေ
1: ခန္ဓာပါဗျာ
0: မရရင်မหนีဘူးလို့ဆွဲနေတယ
1: ်ဥပါရပါဗျာ
0: အဝိဇ္ဇာတဏဥပါနဲ့ဤပုံခုတစ္ဆာဘောတော့ပါတစ္ဆာ
1: သမုဒိယတိပါဗျာ
0: လူလားသမုဒိယတစ္ဆာ
1: သမုဒိယတိပါဗျာ
0: နဲ့လားသမုဒိယတစ္ဆာ
1: သမုဒိယတိပါဗျာ
0: ယမာလားသမုဒိယတိသ
1: မုဒိယတိပါဗျာ
0: သားတွေတမိတွေလားသမုဒိယတိ
1: သမုဒိယတိပါဗျာ
0: သမုဒိယသစ္စာတော့အမှန်တည်တာသူမာလားမေတ္တာသစ္စာ
1: မေတ္တာတိပါဗျာ
0: မေတ္တာသစ္စာကတည်တာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သမုဒိယအကျောင်းရှိတဲ့မြတ်အကျိုးခံရမှာပေါ့ဟုတ
1: ်ပါဗျာ
0: ပေါ်နေတာလူနဲ့ဇမနာခံတော်မှာ
1: ခံတော်ပါဗျာ
0: ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတဲ့ ఓ နာတိရတ်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: မာသစ္စာ
1: ဒုက္ခတိပါဗျာ
0: လူချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာ
1: ဒုက္ခတိပါဗျာ
0: နဲ့ချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စ
1: ာဒုက္ခတိပါဗျာ
0: ယမချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စ
1: ာဒုက္ခတိပါဗျာ
0: ဒုက္ခသစ္စာလို့အမှန်တိတာမာတိတိလို့မဟုတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါဗျာတ
0: ာမာတိတိကနေထွက်တာနဲ့ပြည်တယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အလေးရောင်နဲ့ပြည်တာပေါ့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အလေးရောင်ပေါ်တော့အမှောင်မပြောင်းလား
1: ပြောင်းပါဗျာ
0: ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှားတာအဝိဇ္ဇာနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ပုဂ္ဂိုလ်တက်တော့နှလုံးသွင်းမှားတာအဝိဇ္ဇာပေါ့မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာကမ္မထာနှလုံးသွင်းမှားတာအဝိဇ္ဇာနော
1: ်မှန်
0: ပါဗျာဒါနှလုံးသွင်းမှန်တော့အဝိဇ္ဇာရှိသေးရဲ့
1: မရှိပါဘူးဗျာ
0: တာမာတိတိအလေးရောင်နော
1: ်မှန်ပါဗျ
0: ာမိစ္ဆာတိတိကအမှောင်ပေါ့
1: မှန်ပါ
0: အလေးရောင်ပေါ်တော့အမှောင်မပြောင်း
1: ပြောင်းပါဗျာ
0: အမှောင်ပြောင်းရင်အမှန်မြင်ပြီနော
1: ်မှန်ပါဗျ
0: ာရှင်းတဲ့တရားလို့ကိုယ်ကိုယ်ရှင်းရှင်းလေးလေးမြင်သွားမှာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲချမ်းသာတဲ့တရားလို့ယူဆတာဒီတဏှာလာပြည့်မ
1: ှန်ပါဗျာ
0: ကျွဲလိုက်တဲ့ဥပါဒဏ်လာပြည
1: ့်မှန်ပါဗျာ
0: မလာတော့ဘူးနော
1: ်မှန်ပါဗျ
0: ာသူကမလာဖိတ်နဲ့ချုပ်တာပဲမှန်ပါဗ
1: ျ
0: ာအနုပါဒဏ်ညောတာလို့မဟုတ်လား ဟုတ်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးကမြင်ရကြတာကထုတ်တာနော
1: ်မှန်ပါဗျာဥ
0: ပါဒဏ်ညောတာပေါ့မှန်ပါဗျာသိပေးလို့မဟုတ်လား ဟုတ်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာပိုင်ဆိုင်တဲ့ရှင်တဲ့ကဲတဏှာလာပြည့်မှန
1: ်ပါဗျာဥ
0: ပါဒဏ်လာပြည့်မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာကံလာပြည့်လား
1: မှန်ပါဗျ
0: ာဝိစ္စပုပ္ပတ်ပုံညုံမပြည့်
1: ပြပါဗျာ
0: နောက်ခန္ဓာဇက်မသိ
1: ပြပါဗျာ
0: ညောတာလို့မဟုတ်ဘူ
1: းဟုတ်ပါဗျာ
0: ခုတစ္ဆာဖက်တော့ကရှင်းနော
1: ်မှန်ပ
0: ါခန္ဓာပေါ်မှာနှုံးသွင်းမှားလာမှာလားပဲ
1: မှန်ပါ
0: ပုဂ္ဂိုလ်တက်တော့မှားလာလားခန္ဓာပေါ်မှာမှားလား
1: ခန္ဓာပေါ်မှာမှားလား
0: ခန္ဓာပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တက်လာနေနေမှားတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့လိုရှိသေးပုံမတော့ပါ
1: ပါဗျာ
0: မှားတာလေးလည်းပြန်ရှိသေးကြအောင်မှန်
1: ပါဗျာ
0: မကြားသူကြားဖို့ဖြတ်နိုင်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ရှိသေးတော့ကနေကနေတော့တန်ဒီအုပ်ထုတ်တဲ့ရှင်မကြီးရှိတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: တော့လေခါသာသွားလေပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: တော့လေခါသာသွားတော့ရှင်ကန်တော့တိုးသွားတာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: လေငါရေကြာသွားပြီနော
1: ်မှန်ပ
0: ါအစာပြက်ရင်ငက်တာပေါ့မှန
1: ်ပါ
0: အဲဆင်ငယ်တို့တို့တော့ညာဖြင့်တစ်ခုကိုပေါက်လာတယ်ကြာမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: အဲ့ဒီညမှာအခါလဲငါညာဖြင့်မစောင့်နဲ့သူ့အုပ်ွက်ကိုကိုသူ့ချမ်းကိုချမ်းသူ့အုပ်ွက်ကိုကိုပေါ့
1: မှန်ပ
0: ါအမျိုးသမီးလေးသူ့တော့အပေါင်းဖော်နေနေပေါ့နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: တဲနေ့တော့အမျိုးသမီးလေးကြောက်သေးကို
1: မှန်ပါဗျာ
0: လူရှိတဲ့ရှိတာတော့တာပေါ့
1: မှန်ပါ
0: အနာရောက်တော့ရေရှိပေးစမ်းပါလို့မတောင်းဘူးလား
1: တောင်းပါဗျာ
0: သူ့ရဲ့တဲနေ့တော့ရေမယူခဲ့ဘူးပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ကျန်ရင်ညတုံးဆောင်လို့ကျန်ရင်ပြေးမှာပေါ့နော
1: ်မှန်ပါ
0: အဲ့လိုဆိုတော့ပြေးစမ်းမှလည်းမတောင်းဘူးလား
1: တောင်းပါဗျာ
0: အဲ့တော့ရှေးကလည်းကြာတော့ခွေရောက်လို့ပြန်ပြီးဘကခွေရောက်ကြီးရေခွေလို့ပြန်ပြီးမမွေးသေးဘူးနော
1: ်မှန်ပါ
0: ဗျာဝါကြည့်တော့ဟိုရေခွေလို့ရတာပေါ့
1: မှန်ပ
0: ါဘုံဒီအုံးမှုကိုရေမှုလို့ရတာမှန
1: ်ပ
0: ါရှေးကြာတယ်နော
1: ်မှန်
0: ပါဗျာကျန်ရင်ခိုးပြီးတော့ဝါကြည့်အောင်ရင်းနဲ့ခံတာပေါ့
1: မှန်ပ
0: ါခံနေကြအစိတ်သား30တောင်းပေါ့
1: မှ
0: န်ပါဟောလဲအစာကပြက်ရေမဲ့လာခဲ့တာနော
1: ်မှန်
0: ပါကျန်ရင်တော့တော့ပြုစိတ်ကမှမင်းမင်းချင်းချင်းအားရပါကြီးဖြစ်မသွားဘူးလား
1: ဖြစ်သွားပါဗျာ
0: အဲ့ဒါတန်းနဲ့ပြည့်စုံတာကို
1: မှန်ပါဗျာ
0: ငါတန်းကြီးအုပ်စုမင်းတို့ကလည်းနေပေါင်း20ကြာပြီနော
1: ်မှန်
0: ပါအင်မတန်ကောင်းတဲ့ကျန်ရင်ကတော့ဘယ်သူမှမဖြစ်တာဘူးပေါ့
1: မှန်ပါ
0: သူတုံးရတဲ့ကျန်ရင်ကမြည့်တဲ့သဘောပေါ့နော
1: ်မှ
0: န်ပါအစာပြတ်ရင်ငဲ့တာတော့သူမစင်သာဘူးပေါ့
1: မှန်ပါ
0: အစာပြတ်ရင်ငဲ့တဲ့ကဘာပဲကောင်းတော့အင်မတန်အရသာပြည့်စုံနေကြာမှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါနဲ့သူစိတ်ထဲမှာပေါက်ပြန်လာတယ်နော
1: ်မ
0: ှန်ပါဗျာနန်းလိုရောက်လာကြံခေးသိဖို့စိတ်ကူးမထည့်ဘူးလား
1: ထဲပါဗျာ
0: အမျိုးသမီးရတဲ့တယောက်ထဲဆိုတော့ကာကံမြောင်ပြင်မဖို့စိတ်ကူးမထည့်လား
1: ထဲပါဗျာ
0: စိတ်ကူးထည့်တယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အကုသိုလ်လားအကုသိုလ
1: ်အကုသိုလ်ပါဗ
0: ျာအကုသိုလ်မှန်ပါဗျာနောက်ခုတ်ပေးဆန်းပေါင်းကွာလို့မတောင်းလား
1: တောင်းပါဗျာ
0: နောက်ခုတ်ပေးဆန်းတောင်းလားကြံရင်ကြံရင်ဖို့တော့ကြံရင်ဖြစ်တယ်
1: ကျ
0: ေပင်ကနှပင်နှပင်ကသုံးပြီးဆယ်ပြည့်ဆက်ပုတ်တာနော
1: ်မှန်ပါ
0: ဗျာကျန်ရင်ထွက်ခဲ့တာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: တော်တော့မှထွက်ပါရုပ်နဲ့အခုဘာဖြစ်လို့မထွက်တယ်လဲလို့မမေ့ရဘူ
1: းမေ့ရပါဗျာ
0: အမျိုးသမီးကလည်းရိုးရိုးကို
1: မှန်ပါဗျာ
0: သူကြားဘူးတော့ပြောတော့တာပါနော
1: ်မှန
0: ်ပါရှေ့ဒီတော့များပြောဘူးလားကြားဘူးတယ်တဲ့ကြားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဘယ်လိုများကြားဘူးလဲလို့မမေ့ရဘူ
1: းမေ့ရပါဗျာ
0: တဲ့ဒီလိုဆိုကြရှင်မြေများမင်းညစ်ပြဆယ်ပေါင်းနဲ့မငြိမ်ညွတ်မိုးခေါင်ရလို့ကြောက်ဘူးလေတဲ့ကြားမှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ဲ့ဟောကရှင်မြင်ဖြစ်မနေဘူးလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: မှားမှန်သိရင်နော
1: ်မှန်ပါဗျ
0: ာမှားတာမထင်ရှားဘူးလား
1: မထင်ရှားပါဗျာ
0: ဒါမှားတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ
1: ်အကုသိုလ်
0: ပါဗျာပြန်ရဖြစ်ကြတော့
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဖြစ်ဘူးဟေးကြားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ကျေစင်းလားနော
1: ်မှန်ပ
0: ါဟာအမျိုးသမီးတွေကိုသူ့ကိုမှားတာအမျိုးသမီးတွေကသိရတာ
1: မသိပါဘူးဗျ
0: ာတစ်ချက်ကပြောတာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ခြိလွန်လေးလွန်လည်းမလုပ်သေးဘူးနော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သူစိတ်ထဲမှားတာသိရနာ
1: မသိပါဘူး
0: ဗျာမသိဘူးနော
1: ်မှန်ပါ
0: အမျိုးသမီးကမသိညာတယ်ဖြတ်ကပြီးပါတော့တော့ခွန်မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာကျန်ရင်ဖြစ်ခဲ့လား
1: မဖြစ်ပါဘူး
0: ဗျာဖြတ်ကပြီးတယ
1: ်မှန်ပ
0: ါလင်းလို့ရပါမလား
1: မရပါဘူ
0: းခုနအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလင်းလို့ရပါမလားမရပ
1: ါဘူး
0: မရင်မီးဒီမှာအကုန်လုံးဆင်းရှိတယ
1: ်မှန်ပါ
0: အတွင်းကြီးကဆင်းရှိတယ်ကြားမှန
1: ်ပါ
0: အဲ့လိုစိတ်ပုံမကောင်းဘူး
1: ကောင်းပါတယ
0: ်လေလာကြမှန
1: ်ပါ
0: ဖြစ်ဖြစ်မိမိအဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့မှန်မှန်ပြီးတဲ့အခါမှာသူမှန်တဲ့အတန်းကိုပြင်ပြီးတော့မတောင်းပန်ဘူးလား
1: တောင်းပါဗျာ
0: အဲ့လိုကြံရင်အရသာကောင်းတယ်လို့ကြားလား
1: မှန်ပ
0: ါကြံခင်တိတ်ဖို့သူစိတ်ကူးထည့်တယ်နော
1: ်
0: မှန်ပါမင်းကလည်းကာကံမြောက်အောင်ပြီလို့ကိုစိတ်ကူးထည့်တယ်နော
1: ်မှန်
0: ပါအဲ့ဒါမှန်တဲ့ပြောပြီးတော့မတောင်းပန်ဘူးလား
1: တောင်းပါပါဗျာ
0: တောင်းမယ်နော်မှန
1: ်ပါ
0: အခုလူတွေကသူတို့မပါဘူးကြားလား မှန်ပါမှားတာမတော့မှားကတော့ခွင့်လက်ပါလေမှန
1: ်
0: ပါသူမှားလာတယ်ကိုသိကြတာမပြောဘူ
1: းမှ
0: န်ပါပြေးပါမလားဟဲ့
1: ပြေးပါ
0: ဘူးပြေးပါဘူးကိုမှားတဲ့တင်ပြောမှပြေတော့မှာပေါ့။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒီပြေဖို့မကောင်းလား
1: ။ကောင်းပါရဲ
0: ့။အဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလား
1: ။ကောင်းပါရ
0: ဲ့။ဒါအတင်းမှားတာငါပါပြီမလဲတဲ့နော
1: ်။
0: မှန်ပါဗျာ။မှားမှန်းပြီးတော့ဝန်ဟတော့မှတော့က။ကဲ။အာဟုတော်လားကုတော်လား
1: ။ကုတော်ပါဗျာ။
0: ကြောင်းမှန်းလားမှားမှန်းပြီးလို့တောင်းမှန်းလားကုတော်နော
1: ်။မှန်ပါ။
0: နောက်တစ်ခုပြေးစမ်းတောင်းတော့ကုတော်ကြံရင်ထွက်မလား။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။ကြောင်းမှန်းတစ်တီလုံးတော့ကလေးနော်
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: ကုတော်နဲ့အာဟုတော်တန်ရာပန်းချဖို့မလိုလား။မ
1: လိုပါဗျာ။
0: အဲ့လိုစီသိဖို့လူတွေကွယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒါဖေရှင်ကစခဲ့တာလဲစိတ်ပြေဖို့မကောင်းဘူး။
1: ကောင်းပါရဲ့။
0: အလုံးသွင်းမှားတာ။မှန
1: ်ပါ။
0: ဘယ်ပေါ်မှာလဲမေးဖို့မကောင်းဘူး။
1: ကောင်းပါရဲ့
0: ။ချိုရတာယူပက်ခန္ဓာတရားပေါ်မှာကြံရင်အနေနဲ့တောက်ပြမှုနှစ်သိမှုဆွဲလိုက်မှုကလောဘတဏှာဒုမုညာသစ္စာမောဟလား။က
1: ောင်းပါရဲ့
0: ။ကြံရင်နော်
1: ။မှန်ပါ။
0: ချိုရတာယူပက်ခန္ဓာတရားပေါ်မှာကြံရင်အနေနဲ့တောက်ပြမှုနှစ်သိမှုဆွဲလိုက်လောဘတဏှာဒုမုညာသစ္စာပေါ့
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။လောဘတဏှာဒုမုညာသစ္စာအကြောင်းပြအကျိုးခံတာမရဘူးလား
1: ။ရပါတယ်။
0: ခန္ဓာရအိုနာကိလွတ်တယ
1: ်။မှန်ပါဗျာ။ဘ
0: ာသစ္စာလဲ
1: ။ဒုက္ခသစ္စာပါဗျ
0: ာ။ဒုမုညာဒုက္ခလို့မောလား
1: ။ကောင်းပါရဲ့
0: ။ဒုမုညာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာနော်။မှန
1: ်ပါ။
0: အဲ့လိုစိတ်ပုံမကောင်းလား
1: ။ကောင်းပါရဲ့
0: ။နှလုံးသွင်းမှားလို့ဖြစ်တာ။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ယူပက္ခဏတရားဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကဘာသစ္စာလဲ
1: ။ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။
0: ဒုက္ခသစ္စာတော့ပိုင်ချတော့ပြီတာနော
1: ်။တရားရဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။
0: ဒုမုညာသစ္စာသိတာနဲ့နောက်ခံတာမလား
1: ။ညောတာသစ္စာပါဗျာ
0: ။ညောတာနော
1: ်။
0: မှန်ပါ။မှန်တာမြက်ကညောတာပေါ့။မှန
1: ်ပါ။
0: မှားတာဒုမုညာဒုက္ခပေါ့။မှန
1: ်ပါ
0: ။သစ္စာ၄ပါးတစုံ။မှန
1: ်ပါ။အ
0: ဲ့ဒါတစုံရသွားပြီနော်။မှန
1: ်ပါ။
0: တစုံမှာပဲရမှာကဒုမုညာဒုက္ခပေါ့
1: ။မှ
0: န်ပါ။လေးခံတဲ့မြက်ကညောတာတော့မဟုတ်ဘူးလား
1: ။ဟုတ်ပါ
0: ဗျာ။ပယ်သစ္စာကနပါနော်မှန
1: ်
0: ပါပယ်သစ္စာကနပါနော
1: ်
0: မှန်ပါပယ်သစ္စာကဒုတိယဒုက္ခပေါ့
1: မှန်ပါ
0: လက်ခံတဲ့မှာမေကနိယောတာမှန
1: ်ပါအ
0: ဲ့လိုစိတ်ပုံမကောင်းလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဘလောင်များချင်ရှားလည်းလဲနော
1: ်မှန်ပါအ
0: ဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: သစ္စာဖွဲ့တဲ့ထဲမှာအကုန်လုံးပါပြီးခွဲ
1: မှန
0: ်ပါပါဘူးလား
1: ပါပါဗျ
0: ာယောဂီတို့တာဝန်ကအကအထုပ်ကိုလိုလိုတယ်နော
1: ်
0: မှန်ပါမှားလားမှန်လားမေးကြမလို့
1: မှန်ပါ
0: ဘယ်လိုမေးကြမလို့လည်းကြံစည်စစ်ဖို့မကောင်းပါဘူ
1: း။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။
0: ကိုလေးလာဖက်တဲ့တရားကိုယူပောင်းနဲ့တက်ကြည့်နော်။မှန
1: ်ပါ။
0: ယူပောင်းနဲ့တက်ကုမြဲနဲ့ရည်စည်ကြီးတယ်ဆိုတာသမှုရပါ့။မှန်ပ
1: ါ။
0: ကုမြဲနဲ့မြင်ပြတ်တက်တယ်ဆိုတာတော့ ဒေါသကိလေသာပေါ့
1: မှ
0: န်ပါဗျာရည်စည်းကြီးတကဒုမူတ္တိယဒုက္ခပေါ့မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဟောကဒေါသကိလေသာပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဒါကနှုတ်ကဲမှားတာမသိရဘူးလား
1: သိရပါဗျ
0: ာမှားတာပြင်ပြန်ပြီးတော့မခန္ဓာပြန်လက်ကြည့်ပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ငါတွေ့တဲ့ရုပ်ဟာအမှန်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့မှန
1: ်ပါဒ
0: ီစိတ်ပေါ်မှာကောင်းလားက
1: ောင်းပါဗျာ
0: ရုပ်ဖြစ်နေတဲ့ကိုမရောက်သေးဘူးနော
1: ်မှ
0: န်ပါနာမည်ရုပ်နာမည်တွေ့သေးတာ
1: မှန်ပါ
0: အဲ့လိုဒီစိတ်ပေါ်မှာကောင်းလ
1: ားကောင်း
0: ပါဗျာမကြားဘူးကြားဘူးထမ်းမယ်နော
1: ်မှန်ပါ
0: အမျိုးသားလေးအခါလေတော့နှခါလေးနည်းန်းပေါ့မ
1: ှန်ပါ
0: အဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးကနေပြီးတော့မှတရားရည်လေးကြံရည်လေးတက်ပြတာပေါ့
1: မှ
0: န်ပါယွမ်းနေတယ်လေမှန
1: ်ပါ
0: ညွန်ပြီးတော့မြင်လာတဲ့ရှင်ရှင်ပြပြမနေလားန
1: ေပါရဲ့ဗျာ
0: နေတယ်နော
1: ်
0: မှန်ပါနှစ်ဆန်းကောင်းကောင်းပေါ့
1: မှ
0: န်ပါနောက်တန်းဆာရည်ပေါ့နော
1: ်မှန်ပါ
0: အဲ့ဒါအင်မတန်ချင်တယ်ရင်လဲရင်တာကို
1: မှန်ပါ
0: ဟာတော့ဟာနေတာပေါ့
1: မှန်ပါ
0: တဲ့လို့တော့ညှို့ချတော့ကမြင်လာရဲ့ရှုပ်မလားဘုရား မှန်ပါဗျာကြံရည်ပေါက်လုံးကရှင်ရှင်ပြပြနော
1: ်မှ
0: န်ပါတဲ့အချင်းကြတော့မြင်လာရင်ရှုပ်မနေဘူးလား
1: ရှုပ်ပါဗျာ
0: ဟုတ်ခါတော့
1: မှ
0: န်ပါဗျာမှန်ပါဘာ
1: လ
0: ို့နေတယ်လဲလို့မင်းနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဘာလို့နေလို့ပြောနေမှာမ
1: ပြောနေပါဘူးဗျ
0: ာနောက်တစ်ခါတက်မှာတော့ဗဇက်ပိတ်ထားရတာမှန်ပ
1: ါ
0: ပိတ်ထားရတာမှန်ပ
1: ါ
0: ပြီးတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ကဲပြောတတ်တာပြောပြရှိရတယ်မရှိပါဘူ
1: း
0: ပြောရမရှိဘူးအဲ့တယ်လို့ပြီးလို့တာ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာအာဒီမိတ်ကြတော့မဟုတ်ဘူးလား
1: တ
0: န်တန်ပါလေမှန
1: ်ပ
0: ါသဘောအနေနဲ့မထင်ရှားဘူးလား
1: မထင်ရှား
0: ပါဘူးပြောရရှိရတယ်
1: မရှိပါဘ
0: ူးဗျာအဲ့ဒါပရမတ်အစ်စ်ကိုအဲ့တယ်လို့ပြီးဖို့လို့တာဗျာ
1: မှန်ပါ
0: သင်သားနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒါမှမဆရာတော်ဗျာကြီးဟောတယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: လူတယောက်အရာဒီဥဒ္ဓဝါဆောင်းရာဒီပေါ့နော
1: ်မှ
0: န်ပါလမ်းလျှောက်သွားတာကို
1: မှ
0: န်ပါလမ်းမှာတော့ဆယ်တခုမှသူကလည်းနည်းနည်းလေးချန်လာတော့အနုဝိထေရတင်တာပေါ့
1: မှ
0: န်ပါဝင်ကြည့်လိုက်တယ်နော
1: ်မှ
0: န်ပါကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကြည့်တွေးရောင်လေးပေါ့မှန
1: ်ပါ
0: အနုဝိထေအနုဝိထေမှန
1: ်ပါ
0: အတူမှာပါတော့3000လောက်ပါလေမှန
1: ်ပါ
0: အဲ့ဒါဘလောက်လဲခင်ဗျားလည်းမမေ့ရဘူ
1: းမေ့ရပါဗျာ
0: 1000
1: မှန်ပါ
0: အိုးဝတ်ဆန်းကြည့်တော့ကိုနဲ့အနေတော့
1: မှန်ပါ
0: ချုပ်ပုံလည်းကောင်းတယ်နော
1: ်မှန
0: ်ပါအတွေ့လည်းကြည့်သေးအောင်နော
1: ်မှ
0: န်ပါအဲ့ဒါကျန်တဲ့မဟုတ်ဘူးနေကင်းလာပြေးမယ်ဆိုပြီးခံပါတဲ့အကျွေးပြီးခံပါလေကြားမှန
1: ်ပ
0: ါအဲ့ဒါခင်ဗျားလာတဲ့အချိန်ကယူခဲ့နော်မှန
1: ်ပါတ
0: ိုးတော်တော့အဲ့ဒါမရှိရဲ့အဲ့ဒါချုပ်ကတင်နေရမှာတင်ချပြရစီကြားမှန
1: ်ပါ
0: အဲ့ဒါဟိုမှာရောင်းနေချိန်မှာတော့ဒီကိလေသာကြောင်းမှရမှာမဟုတ်ပဲဘူ
1: းမ
0: ှန်ပါနန္ဒာထုတော့နေကင်းနန္ဒာထုလာမှာပေါ့မှန
1: ်ပါ
0: အဲ့ဒါနဲ့စိတ်တွေပူပန်လို့ဥစ္စာတွေမှာထည့်ခေါ်ဘူးလို့တေးရမှာထားတယ်နော
1: ်မှန်ပါ
0: အဲမနစ်ဆာကထားခဲ့တာပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: နေကိနှစ်နိုင်သွားတာကံကြည့်ပူနွန်းနွန်းမတွေ့လား
1: တွေ့ပါတယ်
0: မနစ်ဆာတော့မတွေ့တော့အေးမနေလား
1: တွေ့ပါတယ်
0: ဗျာတွေ့လား
1: တွေ့ပါဘူးဗျာ
0: ကဲအဲ့ဒါပရမတ်ဖြစ်ကပြည့်စင်သားနော
1: ်မှန်ပ
0: ါအဲ့လိုဆိုမနစ်ဆာကထားခဲ့တဲ့အထည်တစ်ခုမှမရှိဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: အခုကမရှိဘူးနော
1: ်မှန်ပါ
0: မနစ်စာကံကအေးမနေဘူးနော
1: ်အေးပါဘူး
0: ကြီးနေတာကလွေးနေတာနော
1: ်မှန်ပါတ
0: ူရဲ့လားမ
1: တူပါဘူးခင်ဗျ
0: ာအသိပေါ်တာ
1: မှန်ပါအ
0: ဲ့တဲ့ရုပ်ကိုမြင်ဖို့လိုတာ
1: မှန်ပါခင်ဗျ
0: ာအခုကြည့်တာကပညာတိရုပ်ဖြစ်နေတယ
1: ်မှန်ပ
0: ါပညာတိရုပ်ဖြစ်တော့ဟောမနစ်စာငါထားကြတဲ့တင်နေရာက
1: မှ
0: န်ပါနေရာမရွေ့ဘူ
1: းမှ
0: န်ပါရှင်းကဲရှင်းကြီးခွန်တော်ငါထည့်ထားကြတဲ့ဣကဲနဲ့မှာဟောကြည့်ကဲပညာကမလာဘူးလားမ
1: လာပါဘ
0: ူးမထားတဲ့တိုင်းပဲ
1: မ
0: လာဘူးမရဘူးပေါ့
1: မလာ
0: ကဲဒါအတ္တမဖြစ်ပြီဘူးလား
1: ဖ
0: ြစ်ပါဘူးဖြစ်ပြီဘွယ်ကြမ
1: ်း
0: အမှန်မှားနေတာပညာဥပ္ပန္နတာနော
1: ်
0: မလာမနစ်စကံတော့အေးမနေနော
1: ်အေးပါဘူး
0: ပီတိနာပိရူပတိပေါ့မလ
1: ာ
0: ရင်းခင်းကြတော့ပူနေဘူးလား
1: ပူနေပါ
0: ဘူးပုံနေနာပိရူပတိပေါ့မလာအပူနဲ့အေးနဲ့ပြောင်းလဲမသွားဘူးလား
1: ပြောင်းလဲပါ
0: အဲ့ဒီရုပ်ကိုမြင်ဖို့လိုတာညာ
1: အ
0: ဲ့လိုမြင်မှတော့မြင်ကမက်တာကြာကမက်တာနာကမက်တာစားကမက်တာဖြီးကမက်တာပြီးကမက်တာပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာမြင်ပြီးပြည့်တယ်ကြာပြီးပြည့်တယ်မဟုတ်ဘူးလား ဟုတ်ပါဗျာရှိကလေးဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောတယ်နော်မှန
1: ်
0: ပါရှိခုဝိညာဏအနိစ္စံသောတာဝိညာဏအနိစ္စံဃာဏဝိညာဏအနိစ္စံဇင်ဝဝိညာဏအနိစ္စံကာယဝိညာဏအနိစ္စံမနောဝိညာဏအနိစ္စံမဟုတ်ဘူးလားဟ
1: ုတ်ပါဗျ
0: ာမြင်ပြီးပြည့်ပြီပေါ့
1: မမ
0: ကြာပြီးပြည့်ပြီပေါ့
1: မ
0: မနယ်ပြီးပြည့်ပြီပေါ့
1: မမ
0: စားပြီးပြည့်ပြီပေါ့
1: မမ
0: ဖြည့်ပြီးပြည့်ပြီပေါ့
1: မမ
0: ဖြည့်ပြည့်မ
1: မ
0: ကဲအဲ့ဆောင်မြင်တာနော
1: ်မမဗျာ
0: နေတီတော်တော်ဦးရတော့မဟုတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါတယ်
0: အဲ့ဒါတော့မြင်ဖို့လိုတာကွယ်မမ
1: ဗျ
0: ာဒီစိတ်ပုံကောင်းလား
1: ကောင်းပါတယ်
0: အခုကလာမိဥမပေးအောင်ကမလွယ်ကွယ်မ
1: မ
0: ရှိကိုမိချေလေ
1: မ
0: မရမိချေလေမ
1: မ
0: ခေတ္တတောက်နေတာမ
1: မ
0: ရှိကိုမိချေလာတာအကြံမတောက်မနေဘူးလား
1: တောက်ပါပဲ
0: ရှိကဥပါပိတကမိခတ်ကြောက်တဲ့တန်တုံ
1: းမ
0: မမိခတ်ကြောက်တဲ့တန်တုံးကိုသူတို့ခတ်တဲ့မိဘူးနဲ့ပေါက်နဲ့ပေါက်ကနဲ့မပွင့်ဘူးလား
1: ပွင့်ပါရဲ့
0: ပွင့်တယ်နော
1: ်မ
0: မပွင့်ပြီးချုပ်မသွားဘူးလား
1: ချုပ်သွားပါ
0: မယ်ဘူးကမရှိဘူးနော
1: ်မ
0: မဒါကဒိဋ္ဌိတိတော့မှု့လေးခံလိုက်တာပေါ့
1: မမ
0: ဒိဋ္ဌိတိတော့လဲမှု့ပေါ့နော
1: ်မမ
0: မှု့ခံတော့ ထက်ကြည့်တော့မြင်းခွင်လေးကကြက်ကြည့်တော့တောက်မလာဘူးလား
1: တ
0: ောက်ပါဘူးအဲ့ဒါကမြင်းခွင်ရတာ
1: မှန်ပါ
0: ရှိတာရှိတာ
1: မှ
0: န်ပါအဲ့ဒါကချစ်ဖို့တို့ဖို့လည်းမလိုပါဘူးလားတော
1: ့ပါ
0: အမက်ကစပြတ်တာမြည်တော်မလာဘူးလား
1: မှန်ပါ
0: ရဲ့မွေးတာမခံဘူးဆိုဘလူပါမလောင်ဘူးပေါ့
1: မှန်ပါ
0: မြင်ပြီးပြည့်မသွားဘူးလား
1: ပြည့်သွ
0: ားပါရဲ့အဲမွေးလေးခံတော့ဒုတိယစေတ္တဝင်နေတာပေါ့
1: မှန်ပါ
0: ပညာဝုပ္ပန္နတာဖြစ်မလာဘူးလား
1: ဖြစ်ပါရ
0: ဲ့စိတ်တဝုပ္ပန္နတာဖြစ်မလာဘူးလား
1: ဖြစ်ပါ
0: ရဲ့ဒိဋ္ဌိဝုပ္ပန္နတာဖြစ်မလာဘူးလား
1: ဖြစ်ပါရဲ့
0: အဲ့ဒီတရားသုံးပါးတော့ပိဋကတိတိဖြစ်တာဗျာ
1: မှန်ပါ
0: အဲ့လိုစေတ္တပုံမကောင်းလား
1: မှန်ပါရဲ
0: ့အဲ့တဲ့ရုပ်ကိုမြင်ဖို့လိုတာကွမှန်ပါရဲ့
1: စ
0: ေတ္တပုံမကောင်းလား
1: မှန်ပ
0: ါရဲ့လိလာက
1: ြ
0: မှန်ပါမြင်ကမက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်မှန
1: ်ပါရ
0: ဲ့အဲ့ဒါခိတိမြင်မဲ့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ကြမ်းမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုမြင်တာလည်းအခုပြောတဲ့သူ့ကိုမြင်တာရည်စင်းပြီးဆိုရုပ်စိနေမြင်တာဟုတ်ပဲနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: သူ့ကိုမြင်ပြင်ကက်တယ်မလားဘုလားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာမြင်တဲ့အခါမှာချင်းချင်းမုန်းချင်းလွတ်ရင်မှန်ပြီကြမ်းလားမှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာအဲ့လိုလေ့လာဖို့မကောင်းလား
1: မှန်ပါဗျ
0: ာစားတဲ့ခါလဲဆုံးကောင်းတော့ပါလွတ်မှန်ပြီနော
1: ်မ
0: ှန်ပါနင်တဲ့ခါလဲဆုံးကောင်းတော့ပါလွတ်မှန်ပြီနော်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: အဲ့လိုစိတ်စိတ်ဘုံမကောင်းလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲဆက်တဲ့ရတာတခုကိုမြင်ပါကလေးပြီးတော့စားရတော့ဆန်းကြပြီတော့မှာယုတ်ပြီးသေးတယ်ပုတ်တဲ့အားလည်းမရှိဘူးလား
1: ရ
0: ှိတယ်နော
1: ်မှန်ပါပ
0: ုတ်တော်ယုတ်ပြီးရတယ်မမြင်ရဖဲကို
1: မှန်ပါ
0: ထောင်းပြီးတော့မှထည့်ထားတာမှွေတော့ကပျောက်သွားတော့တာပေါ့မှန်ပါအဲပျောက်သွားပုတ်ကစားနေပျောက်ကမစားနိုင်ဘူးနော
1: ်
0: မှန်ပါမစားနိုင်နဲ့အဲ့တဲ့ယုတ်ပြီးနဲ့ပုတ်ထားတော့ကြွားပြီးတော့နှဲ့လိုက်တာကို
1: မှ
0: န်ပါနှဲ့တော့စားတဲ့အခါတခါနဲ့ဆက်နေဖွင့်ပြေဘူးလား
1: သေးပါဗျာဒ
0: ီဟာလည်းကျန်တဲ့ဒီမှာမှာပြည့်ပြည့်တကြားလားမှန
1: ်ပါ
0: ရှားကတီးတီးယူလော့တာဆက်တာမှန
1: ်
0: ပါကျဲဆက်တယ
1: ်
0: ပြည့်ပြည့်တကြားကောင်းလို့လားမကောင်
1: းဘူးမှန်ပါဗျာ
0: ဘူးဘုံလူတယောက်ကဒီပြင်းကိုနဲ့တော့မြုပ်ပြီးရမှာပါနော်မ
1: ှန်ပါ
0: ရှားတာရှားတယ်သူစိတ်ထဲမှာအာမရဘူးတော့
1: မှန်
0: ပါမြုပ်ပြီးခေတာခုကိုနဲ့ကအခုမှအရသာတွေ့တယ
1: ်မှ
0: န်ပါကျဲသူကကောင်းလို့မထောက်ခံဘူးလား ကောင်းပါပါကောင်းနေတယ်ကွယ်မှန
1: ်ပါ
0: အခုမှအရသာတွေ့တာ
1: မှန်ပါတော်
0: လို့ရစီဖြစ်ပြတာမကောင်းဘူးပေါ့
1: မှ
0: န်ပါမကောင်းဘူးလို့ကန့်ရွက်တယ်ဗျာ
1: မှန်ပါ
0: သူကကောင်းတယ်လို့ထောက်ခံတယ်မှန
1: ်
0: ပါဆက်တယ်ရတာမှာလေမှန်ပ
1: ါ
0: မယုတ်ကြီးဆိုတဲ့နာမည်ကြတော့လူလူတရားတစ်ပါးတူရဲ့လား
1: တူပါဗျာ
0: မတူဘူးနော်မှန
1: ်
0: ပါတရားနဲ့တစ်မျိုးဖြစ်မှာပေါ့မှန
1: ်
0: ပါမတူတာရှိလို့လားမရှိဘူးမရ
1: ှိတော့ပါ
0: အဲ့ဒါမရှိဘူးလို့ပြည်စီချင်လားဟွန
1: ်း
0: မှန်ပါမရှိဘူးလို့ပြည်စီချင်လားမှန
1: ်ပါ
0: ဆက်တယ်ရတာကတူမတူ
1: မှန်ပါ
0: အကုန်တူတယ်နော
1: ်မှန်ပ
0: ါဆက်တာတူတူပြဘာဝနော
1: ်မှန်ပါ
0: ဆိုးတာပါမှန်ပ
1: ါ
0: ကောင်းတာပါမှန
1: ်ပါ
0: အဲ့ဒါလွဲ့သွားအောင်စားတဲ့အခါမှာပြီးဖို့မလိုလား
1: မှန်ပါအ
0: ဲ့ဒါကကိုတွေ့တာမှန်ပြီကြရလား
1: မှန်ပါ
0: အဲ့ဒါဆက်ကင်းနေဝဉဉ်ချုပ်ဖို့ခရော့ခဲချုပ်ဖို့လိုတာကွာ
1: မ
0: ှန်ပါရာဂစိတ်သောတာပြမောဟစိတ်ဖြစ်ပြရလားမဖြစ်ပါဘူ
1: း
0: အဲ့ကြောင့်မလို့တောမြတ်တာဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်သည်ဒေါမြတ်တာဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်သည်ဥပ္ပိကဝေဒနာလျာမှာပေါ်သည်ဟောမော
1: ဟောပါရဲ့
0: သုကောင်းတမလွဲ့နေတယ်နော
1: ်မှ
0: န်ပါလွဲ့တယ်ထဲကဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တယ်ဆိုတော့ဘာသစ္စာလဲ
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: ရှင်းပါတယ်တရားသာရှင်းတယ်ပြည
1: ့်တယ်တရားသာ
0: ရှင်းတယ်လို့ပြည့်တဲ့အချိန်မှာသာနောက်တစ်ပတ်တေခန္ဓာမျိုးရရင်တည်ရလား
1: မရပါဘူး
0: ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူကအိုနာတင်လွဲ့တယ
1: ်
0: မရပါဘူးနေ့စဉ်တကွရှင်းတယ်တရားနဲ့နေရတာပေါ့
1: မှန်ပ
0: ါရှင်းတယ်လို့ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က30တုံးမှထွက်သွားကြပြီပဲကြားလား
1: မှန်ပါ
0: ဘုလိုမြတ်ထွက်တယ်လဲလို့ပြန်ပြီးတော့ထောက်ထားပြဖို့မလိုဘူးလား
1: မရပါဘူး
0: ငင်ကမြင်မှာရှိတဲ့တဲလုံးနဲ့အမြနော်မှန်ပါ
1: တ
0: ဲတပွဲဘုရားတဆူပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: တဲတပွဲဘုရားတဆူနော်မှန
1: ်
0: ပါတဆူတော့ဘုရား24တင်ချင်းနဲ့ကုဒီ60ဘိုးချေတင်းကြွတန်းဝင်ရလို့မဟုတ်ဘူးလားမှန
1: ်
0: ပါအဲ့ဒါငင်ကမြင်တဲ့တဲလုံးနဲ့အမြပွင့်သွားတာဒီမနေဘူးနော
1: ်
0: မှန်ပါကြွတန်းဝင်လာတယ်မနေဘူးနော်မ
1: ှ
0: န်ပါအဲ့တော့ကြွတဲ့တန်းအခုတရားနာပြည့်တတ်တယ်အဲ့ဒီဒါမှပါရဲ့လား
1: မပါဘ
0: ူးဗျာမပါဘူးနော်မှန
1: ်ပါ
0: ပြမများနေတာလည်းမေးဖို့မကောင်းလား မရဲမှာကွယ
1: ်မှန်ပါ
0: ကြားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရဲမှာနေတာ
1: မ
0: ှန်ပါမရဲရောကဘုရားဆွေဆွေနဲ့ချွေလွှဲတာမထင်ရှားဘူးလား
1: ထင်ရှားပါဘ
0: ူးဘလို့များထင်ရှားတယ်လေကြားလာ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာတဲ့ကြွတန်းနဲ့ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကကုန်းကလွန်တော့ကောင်းတော့လားမှန
1: ်
0: ပါအဲ့လိုစိတ်စိတ်ပေါ်မကောင်းလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ရှင်သာတိပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ရှိတယ်မြည်ပါအောင်လို့တစ်စိတ်ပါအလိုမရှိဘူးနော်မ
1: ှ
0: န်ပါအဲပြည့်တဲ့မင်းသားရဲ့တဲ့ကြီးတွေခင်းနိုင်ဆွတ်ပြီးတော့မသွားဘူးလားမှန
1: ်
0: ပါဗျာတဲ့ကြီးခင်းနိုင်ဆွတ်တာကောင်းလို့လားမကောင်းဘူးမက
1: ောင်းပါဘူး
0: ကောင်းလို့ကုန်းကြတော့လိုချင်တာတဲ့ကြီးတွေခင်းနိုင်ကိုကြားရတာမှန
1: ်
0: ပါကုန်းကြီးနေနဲ့ကောင်းတာကိုကွာ
1: မှ
0: န်ပါသူအနေနဲ့ကောင်းရတာမ
1: ကောင်းပါဘူး
0: မကောင်းလို့ဆွတ်သွားတာမှန
1: ်
0: ပါအဲ့ဒီအတိညာဉ်ကိုရရအောင်ယူဖို့မလိုဘူးလားမ
1: လ
0: ိုပါဘူးအဲ့ဒါနှုတ်ကဲပါလို့တမှုရဖြစ်တာပေါ့
1: မ
0: ှန်ပါအဲ့မက်ကညောတာပေါ့
1: မ
0: ှန်ပါမက်ကညောတာလို့ဆွတ်သွားနေတာ
1: မှန်ပါ
0: အဲ့ဆွတ်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒါဒီဒေသအရှင်နေမားနေမှာပါတယ်နော်မှန
1: ်ပါ
0: တော်ပြခိုင်းနေမှာလေမှန်ပ
1: ါ
0: အထုပ်ပြပါလေမမြင်ဘူးကဘုန်းကြီးရတော့ကမှန်ပ
1: ါ
0: ဒီစိတ်တားလည်းမမြင်ကြရတယ
1: ်။
0: တက်ခေါ်တော့တာပါလားကွ။မှန
1: ်ပါ။အ
0: မင်းဝင်ဝင်လည်းမပါဘူ
1: း။ပ
0: ါလား။မှန
1: ်ပါ။
0: ပါဘူးမဖြစ်လို့ကြားရတာ။မှန
1: ်ပါ။
0: ထဲသူဖြစ်သွားတာလွဲ့လွဲ့ကျွတ်ကျဲနော
1: ်။မှန်ပါ။ဘ
0: ုံကြီးတော့တော့အကျွေးနဲ့အကျွေးတွေတူတူတွဲလည်းမျိုးလိုများလား
1: ။ဟာ
0: လား။အေးလေးကဓမျိုးဟောတာတခုတကန်ချက်တာကဓမျိုးကြားရတာ
1: ။မှန်ပါ။စ
0: ားရတော့တာကဓမျိုး
1: ။မှန်ပါ။
0: တူတူတွဲလွဲ့တွေပေါ့ကွ။မှန်ပ
1: ါ။
0: သမှုရရကိုပါပါနေတာ
1: ။မှန်ပါ။
0: ကဲဟောအဲ့လိုကျွတ်သွားတာကွာကြားလား
1: ။မှန်ပါ။
0: ခန္ဓာအကျိုးပြည့်ကိုကြည့်နော်
1: ။မှန်ပါ။
0: စားတဲ့တည်းမှာဆုံးအောင်တပါပါမှာပါ။
1: ပါ
0: ဘူးနော
1: ်မှန်ပါ
0: စားတဲ့ထဲမှာပါရုံမဲ့တဲ့ထဲမှာပါပါမ
1: ှ
0: န်ပါ၆ရောက်ရောက်သေချာကြည့်ွယ်မှန်ပ
1: ါ
0: အဲ့ဒီခန္ဓာဖက်ကိုရှင်းလို့လွတ်နေတာဗျာ
1: မှန်ပါ
0: ဒီလေးဘာမကောင်းလားမှန်ပ
1: ါ
0: ခန္ဓာရှိကိုသွားကြည့်တာနော်မှန
1: ်ပါ
0: ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကိုအရှူစိုးဟောတာတခုတော့မကောင်းဘူးလို့မဟုတ်ဘူးလား
1: ဟောပါဗျာ
0: ကောင်းရင်ကုန်းဆိုင်တော့ထွက်ပါမယ်
1: ไ
0: ม่ป่าวมันป้องแล้วถั่วตัวน่ะมัน
1: ป
0: ่ะ2เดือนจริงเปรอดอ่ะมัน
1: ป่ะ
0: 2เปอร์เซ็นต์ป่ะ4บาทกุษามิตรกนะเราหมอบล่ะ
1: คร
0: ับเออหลูๆน่ะเนา
1: ะม
0: ันป่ะเออรู้สินน่ะมัน
1: ป
0: ่ะแล้วก็คือเราเนี่ยโลกดาเนี่ยปัดแล้วแตกแต่ขาจะเราโกอายุดาเนี่ยดาอเปาะขันน่ะบ
1: ่
0: มันป่ะบ่ฮู้ตรุเนี่ยอเปาะขันน่ะเนาะมันป่ะเออตรุอเปาะขันน่ะตีเปาะดาบ่ฮู้เดี๋ยวสิไม่ซู
1: မ
0: မကျန်မ
1: မ
0: ဟုတ်တာပြောတာစိတ်မဆိုးဘူ
1: းမ
0: မဟုတ်တာပြောတာလည်းမှန်လားလေဆိုးဆိုးရမလို့ဘူးလေ
1: မ
0: မမှန်တယ်လေသူပြောတာ
1: မ
0: မဆိုးရလို့ပြရတယ
1: ်
0: မဟုတ်တာပြောတော့ဟုတ်ပါမဟုတ်ကဲဆိုးရမလို့ဘူးလေမ
1: မ
0: ကဲဖေးဖေးပါလာလာလွတ်နေဘူးလားလွ
1: တ်ပါ
0: လေအဲ့ဒါလို့တာ
1: မ
0: မအဲ့ဒါအတိညာနဲ့ဝิญဉ်ချုပ်ဖို့လို့တာ
1: မ
0: မပြီးပါပင်နေတာနော်မ
1: မ
0: အဲ့ဒါလည်းချစ်သေးကွာကြားမ
1: မ
0: ကဲနာယူရစီရေနော်မ
1: မ
0: ကြာစေခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ပါသစ္စာနဲ့
1: ဒုက္ခတိပါဗျာ
0: ပြီးတာက
1: မေတ္တာပါဗျာ
0: ပြီးတာက
1: ဒုက္ခတိပါဗျာ
0: နောက်ခန္ဓာမလား
1: မေတ္တာပါဗျာ
0: သိစတော့အကွက်ဖယ်နဲ့ကွက်ရှိ
1: မေတ္တာပါဗျာ
0: ဒါကွက်လည်းဖယ်နဲ့ပေါ့ဟာ
1: ပါဗျာ
0: နာလေးလီ
1: ဟဲ့တဲ့
0: ဒီရှစ်တွယ်ဘော
1: အလဲတိမတ်ဒီရဲ့အဒီကတရားမလေးတော်မီ
0: ဣမာယ
1: ဣမာယ
0: ဓမ္မာနု
1: ဓမ္မာနု
0: ဓမ္မပရိပတ္တိယ
1: ဓမ္မာပရိပတ္တိယ
0: သီလဂုတ်တရာတရား
1: သီလဂုတ်တရာတရား
0: ဘုပါအားလျောသော
1: ဘုပါအားလျောသော
0: ရှင်ဝပရိပတ်ဖြင
1: ့်ရှင်ဝပရိပတ်ဖြင့
0: ်ဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကို
1: ဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကို
0: သူစေမိ
1: သူစေမိ
0: ဒုက္ခသစ္စာပြီးတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်
1: ဒုက္ခသစ္စာပြီးတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်
0: ဘုဇော်ပါဤအရှင်ဘုရား ဣမာယ
1: ဣမာယ
0: ဓမ္မာနု
1: ဓမ္မာနု
0: ကမပရိပတ္တိယ
1: ဓမ္မာပရိပတ္တိယ
0: သီလဂုတ်တရာတရား
1: သီလဂုတ်တရာတရား
0: ဥပါအားလျောသော
1: ဥပါအားလျောသော
0: ကျင်ဝပရိပတ်ဖြင
1: ့်ကျင်ဝပရိပတ်ဖြင့
0: ်ဓမ္မံတရားတော်မြတ်ကို
1: ဓမ္မံတရားတော်မြတ်ကို
0: ဥစေမိ
1: ဥစေမိ
0: ဒုက္ခသစ္စာပြီးတဲ့ဉာဏ်ဖြင့
1: ်ဒုက္ခသစ္စာပြီးတဲ့ဉာဏ်ဖြင့
0: ်ဥသောပါဤအရှင်ဘုရား
1: ဥသောပါဤ
0: ဒီမာယာ
1: ဒီမာယာ
0: မာနု
1: မာနု
0: ဓမ္မပရိပတ္တိယ
1: မာပရိပတ္တိယ
0: ဒီလောကုတ္တရာတရား
1: ဒီလောကုတ္တရာတရား
0: ဘုပ္ပာအရောသော
1: ဘုပ္ပာအရောသော
0: ဓမ္မပရိပတ်ဖြင့်
1: ဓမ္မပရိပတ်ဖြင့်
0: ခံခံ
1: ခံခံ
0: သံဃာတော်အရှင်မြတ်ကို
1: သံဃာတော်အရှင်မြတ်ကို
0: သေမိ
1: သေမိ
0: ဒုက္ခသစ္စာပြီးတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်
1: ဒုက္ခသစ္စာပြီးတဲ့ဉာဏ်ဖြင့်
0: ဘုဇောပါဠိအရှင်ဘုရား
1: ဘုဇောပါဠိဘုရား
0: ဒီကဲ့သို့
1: ဒီကဲ့သို့
0: ကုလောအပ်သော
1: ကုလောအပ်သော
0: ဌာနကုတု
1: ဌာနကုတု
0: သီလကုတု
1: သီလကုတု
0: ဘာဝနာကုတု
1: ဘာဝနာကုတု
0: ဣဋ္ဌံကုတု
1: ဣဋ္ဌံကုတု
0: ပါရမီကုတု
1: ပါရမီကုတု
0: ဝိပဿနာ
1: ဝိပဿနာ
0: မဟာကုတုတို့ဤ
1: မဟာကုတုဤ
0: အကျိုးအားအကျော
1: အကျောအကျော
0: ခန္ဓာငါးပါး
1: ခန္ဓာငါးပါး
0: ယုံဉာဏ်တရားတို့ဤ
1: ယုံဉာဏ်တရားတို့ဤ
0: မဖြစ်ဝေစွာ
1: မဖြစ်ဝေစွာ
0: ကိုမြင်ရပါလိုဤ
1: ကိုမြင်ရပါလိုဤ
0: အရှင်ဘုရား
1: အရှင်ဘုရား
0: ဟောကုသိုလ်ဤ
1: ဟောကုသိုလ်ဤ
0: အကျိုးကိုလေး
1: အကျိုးကိုလေး
0: ဤခင်ဖခင
1: ်ဤခင်ဖခင်
0: ဤသူရှင်တို့အားလည်းကောင
1: ်းဤသူအားလည်းကောင်း
0: နမတေက
1: နမတေက
0: အန္တရာမစာယိ
1: အန္တရာမစာယိ
0: သောဇကဘုသော
1: သောဇကဘုသော
0: ဤခင်ဖခင
1: ်ဤခင်ဖခင်
0: ဤသူရှင်အပေါင်းတို့အားလည်းကောင်း
1: ဤသူအားလည်းကောင်း
0: အာရှိ

0: ာနာရှိဝေသော
1: တရားနာရှိဝေသော
0: သွားရောက်လာကြကုန်သော
1: သွားရောက်လာကြကုန်သော
0: တရားနာပရိသတ်တို့အား၎င
1: ်းတရားနာပရိသတ်တို့အား၎င်း
0: ဒီမြေတင
1: ်းဒီမြေတင်း
0: ဤရှင်မင်းတို့အား၎င
1: ်းဤရှင်မင်းတို့အား၎င်း
0: မေတ္တနဲ့
1: မေတ္တနဲ့
0: ဓမ္မမင်းတို့အားလည်းကောင်း
1: ဓမ္မမင်းတို့အားလည်းကောင်း
0: ဘုဆောင်နဲ
1: ့ဘုဆောင်နဲ့
0: ရှင်ဆောင်နဲ
1: ့ရှင်ဆောင်နဲ့
0: ကျောင်းဆောင်နဲ
1: ့ကျောင်းဆောင်နဲ့
0: ဓမ္မယုံဆောင်နဲ
1: ့ဓမ္မယုံဆောင်နဲ့
0: ဘုံမစိုးနဲ့
1: ဘုံမစိုးနဲ
0: ့ရုပ်ခစိုးနဲ
1: ့ရုပ်ခစိုးနဲ့
0: အာကာသစိုးနဲ
1: ့အာကာသစိုးနဲ့
0: ကောဆောင်နဲ
1: ့ကောဆောင်နဲ့
0: ကျောင်းဆောင်နဲ
1: ့ကျောင်းဆောင်နဲ့
0: နွားဆောင်နဲ
1: ့နွားဆောင်နဲ့
0: ညိုဆောင်နဲ
1: ့ညိုဆောင်နဲ့
0: သာသနာတော်သောနဲ
1: ့အာသာရောနဲ့
0: ပြုလို့လောကပါလ
1: ပြုလို့လောကပါလ
0: နာမည်ကြီးမှစ၍
1: နာမည်ကြီးမှစ၍
0: ဘုန်းဆက်တဘော
1: ဘုန်းဆက်တဘော
0: ရင်လေကြကုန်သော

တရားအမြတ်ဆုံးယတနာတရားအမြတ်ဆုံးယတနာတန်ခါအမြတ်ဆုံးယတနာဟုဆိုအပ်သောယတနာမြတ်၃ပါးဆရာသမားတို့အားတတ္တာရွတ်ကြိုလက်ဆောင်မိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဘုမြော်မှန်လျော့ကတော့ရတဲ့ယတနာတရားပနာမကုသိုလ်ကံစေတနာပေါင်းကောင်းမှုတို့ကြောင့်မကောင်းသောအနိစ္စဖလဝေဒံယမံအနုရခသိသောယင်ခသိံကြောင့်ကြာခသိံကင်းငိယကုံမိတကာလတရာတိလသုဒ္ဓစာကပညာဟိရိဥဒ္ဓပတိဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတို့ကိုဘောမချာကြိုးစားမယုတ်ဝါများအထုတ်နိုင်လွယ်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ1385ခုနှစ်တကူလာပြည့်ကျော်တရက်နေ့ဘေကူတိုင်းဘေကူမြို့ဥဒ္ဓမြို့တဲ့ချမ်းမြေ့ရေးမြန်ကြောင်းတဲ့အတွင်း၌ဒီနေ့တဲ့ညာအကြံ့နေမှာအယုံဆုံးအလှဒါနဥကြောင့်မိုးလိုင်းဒေါခင်သူစာတင်သားမောင်အောင်ပြည်ငိမ့်မိသားစုရန်ကုန်မြို့ကအယုံဆုံးဆက်ကလှူဒန်းပြီးတော့နေဇွန်ဒါနလို့တော့နှစ်ဖက်မိဘများအမှုထမ်းလို့ဥထွန်းထွန်းသောခင်လပြည်ဝန်တော်မှာဖခင်ကြီးဥချစ်ဝင်းအားဥပသမရကံဆောင်မြင့်မြတ်သောယဟန်ပေါင်းတို့ပို့ဆောင်ခြင်းဥချစ်ဝင်းတော်ရွှေတို့မှာမြေကလေးဖြစ်တဲ့မောင်ကောင်းမြတ်ခေါ်ကောင်းကောင်းကိုမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာအမွေရှင်သာမဏေဖြစ်တို့ပို့ဆောင်ခြင်းမင်္ဂလာကြောင်းပြု၍နေဇွန်ဒါနသက်ကလှူဒန်းကြတဲ့အလှရှင်များနဲ့တကောဝအနေဝေမစီဝေကြောက်လာကြတဲ့တရားအလှခံတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့ကောင်းတို့အဓမ္မဒါနအမတဒါနအနေအားဖြင့်ပေးလှူခေါ်ကြအပ်သည်မဟာဒါနတိတိသုတ်တံဓမ္မကထာဒေသနာအဲ့ဒီမဟာဒါနတိတိဓမ္မကထာဒေသနာတော်ကိုဘုရားတို့မူအရညမမျိုးလေးပြုပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်ကထိတာထိစီမညိစေနဲ့တရားတော်ဘာတရားထိတာထိစီမညိစေနဲ့လို့အမိပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာဒီကနေ့ဟောကြားပြီးဖြစ်လေတော့ကြောင့်တရားမောကြသည်မိတရားမနာကြသည်မိမှာ

ို့အာယုံပြုနေပါဘုန်းကြီးကဓမ္မသနပဋိဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြအားခြေကျုံကော်ရုံပူဇော်အပ်တဲ့နမကာရဘုရားရှင်ကိုဖြင့်ဘုရား

မယနိုင်ဓမ္မတိတကုရွှေမြအယောင်းနေလာရောက်တွေတွေလာရောက်လို့တဲ့ဒေဂရမကဝင်းကြည်ပ၍အလင်းသီတလာဖြားများပွားနိုင်တဲ့ဖြင့်ကဝတလောမှာ

ဝိနာတတုမတေဘဝံတွန်တရာယဒုက္ခိတိကာယူကောဘဝသဗ္ဗိတိယအလုံးစုံသောဘေးဥပယောဂအန္တရေဟုသမယပေါင်းတို့သည်ဝိဝေဇံတုရှောင်းလွဲရောက်ပြကြပါစေကုန်သောကောသသောကတရားတိ၎င်းရောကောသကအနာယောဂတိ၎င်းဝိနံတတုပြောင်းပြပါစေအန္တရာယအန္တရေအပေါင်းတို့သည်မဘဝတုမကြမယ

မေတ္တာအတိတမေတ္တာပတ္ထနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့ဓမ္မသဘင်စတင်လို့ဖွင့်ပါတယ်လက်အုပ်လေးတွေအောက်ချထားလို့ကိုရင်ရှိထိုင်နိုင်မဲ့ဣရိယာပုတ်ပြင်ပြောင်းထိုင်လို့ဝေဒယဒီနေ့ခောမယ်တရားထိတာထိစေမငိစေနဲ့တရားတော်တဲ့ဗာတရားပါလေအပ္ပတာရာဒုက္ခကာမနတ္ထိကာမပရံဒုက္ခံဧကာမေပတိသေဝေတိနေရယံတေဥပပစ္စရေ

တေဥပပစ္စရိကာမံပုထုဇဉ်ဇယိုက်အစွမ်းနဲ့တဟိုင်းဟိုင်းပင်မရတဲ့ညဉ့်ညံအာယုံကာမဂုံတရားတို့သည်အပရာဒံနှစ်သက်ဆရာရှာမရအောင်တာယာမှုနေပါကြလေကုန်၏

အနန္တပြောင်းမပြနိုင်တဲ့ဝေဒုက္ခမျိုးအဆက်အနွယ်သည်နတ်ဒီဘဝပုံဆိုင်ရောက်အောင်ဘလောက်ပင်ရှာရှာဘလောက်ပင်ရှာရှာဗမာမမရှိဟုမှန်လာပါ၏ယေတ္တံအနုတယဓမ္မကိဉ္စွေတမချင်းအာတာတဏ္ဍကိယောယေပုရုဇဉ်တတ္တဝါပေါင်းတို့သည်ကာမေယကိုယ်စရိုက်နှင့်အကြံ့အာယုံကာမဂုဏ်တို့ကိုပတိလေဝင်တိမရလျင်ငါမနေဟုရှားဝေခံစားကြလေကုန်၏ဒေသန္တံတဏ္ဍစရိုက်လိုက်ခါလိုက်ခါအကြံ့ရှားကြတဲ့ထိုတတ္တဝါတို့သည်နိရယံချမ်းသာဟူ၍မြွေဝဲမထင်ပူပင်လှစွာငရဲရွာ၌ဥပမေဇရေမသွားခြင်းတော်လည်းမနေသာမသွားခြင်းတော်လည်းမနေသာစေရနာဂျိုဆိုးကြောင့်ခေါ်

0: ပရိသတ်တေဒီဂါထာကဘာပြောသွားတာတော့ဆိုရင်ပုထုဇဉ်တတ္တဝါအနန္တမှန်သမျှဟာပုထုဇဉ်လို့ပြောလိုက်ခဲတာပုထုကိလေသာဇနိတိတိပုထုဇနောကိလေသာထုပြောလို့ပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တာဘာထုပြောလို့ပုထုဇဉ်ကိလေသာတွေများတယ်လောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာမောဟကိလေသာမာနကိလေသာအိတ်တမစ္စရိယအိုးเสวาอเจปวา1500อริยามาไม่ผิดเทวินเนี่ยอริยามาไม่ผิดเทวุဆိုရင်ปุถุชนตัตตวะอนันตมันตะมะတို့ဟာกิเลสตอจีเเละมาနေရတာတဲ့အဲ့တော့เวทัตเตยဒါလေးကိုထင်ရှားအောင်ဥပမာလေးတစ်ခုပေးမယ်ไล่ဆိုပါတော့มาပြောပါသမေမြာကြောင်သွားနေကြတာတော်မှာပြောပါသမေမြာကြောင်သွားနေကြတာသမေဆိုတာမေးတိုင်းမြို့ထဲမှာမပြောဘူးတော်မှာပြောတယ်တော်မှာပြောတယ်သမေလေးနှစ်ကောင်သို့မဟုတ်ဆယ်ကောင်ဆယ်နာကောင်သမေနေတော်ထဲမှာပြောပြီးတော့ตวานี่แหละตมิฬีฤหลุเว่แหละปุถุชนหาแล้วเว่ยกิเลสอายุกามกุงตอจี้แหละมาเปียวเด้ตะบาวะนิยามะปุถุชนหากิเลสมาเปียวเด้ตมิฬหาตอเด้มาเว่ยเปียวเด้เอ้อตอเด้มาดิตมิฬนี่โหพั้นหมดโลมุซูซูเด้ปกโกฤกะบะหลุถาตรงซอยไปไดจ่อกวินนี่ถองนาเด้เด้บาดิถองนาจ่อกวินโลเลยเปียวต้มโลสิแล้วเว้ยบะหลุเปียวมะเลยเอ่อหญึกกวินโลเว้ยเปียวมะล่ะเปียวเจินนาเปียวจ่อกวินนี่หุนนาถองทีนาถองตะเมนนี่ถองเมมิบ่โลตะเมนพั้นบ่โลหญึกกวินนี่อะหยายีเว้ยจ่อกวินนี่ไล่ถองนาล่ะသမင်တောင်းရောက်လာပြီတော့ဘေးသတ်တွေအဲ့ဒီကြော့ခွင်းတွေကိုမမြင်ဘူးတဲ့မမြင်ပဲနဲ့ဘာလို့တော့အဲ့ဒီကြော့ခွင်းတွေပေါ်မှာတို့အစားတောက်စားပြီးတော့ဒီနေရာလေးတော့နေရာလက်လေးပဲဆိုတို့စားနေတဲ့မြက်ခင်းနဲ့ခက်လန်းလန်းကနေရာလေးမှာရေစင်းတောက်ပြီးတော့တော်တဲ့ကိုပြန်မဝင်သေးပဲနဲ့အဲ့ဒီမှာဘာလုပ်နေတော့လို့အဲ့ဒီကြော့ခွင်းပေါ်မှာညှို့ခွင်းပေါ်မှာအိတ်နေရတယ်တဲ့ဘာလုပ်နေရตัวฉราวตุเล็ดตุสွ่มิมาญี่ดาโวฉราวตุเล็ดตุไม่สွ่มิกินเนาะไอ้นี่บ่มาตัวโลเอ้ยเอ้อตะเมเล่ตะกองมานอกจะนี่แหละตะเมเล่ตะกองมาตูเล็ดกำมันกระปี้ลาเลยตะเมอุ๊ชิเลยสิปี้ลาพี่แล้วงาโตตะเมอุ๊จี้ชื่อมาเว้ยဆိုပြီးတော့ปี้ลาปี้ลาတော့ဘေးတိုင်းไอ้นี่ตะเมเงินเล่ရဲ့ฉราวကိုညွတ်ကွင်းမိတယ်ဗာမိတယ်တဲမျိုးဟိုตะเมนี่ไอ้นี่น่ะတွေ့တော့ตูเล็ดဝင်ไอ้ไล่เลยဟုတ်ခိတာခဏနားနေရဟိုတမင်းလေးရဲ့အောက်မှာညွကွင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖိအိတ်ထားတယ်ခြေတော့ကိုမမိလိုက်မညှိလိုက်ဟိုမှာဟိုတမင်းငယ်လေးကကမန္တရံပြေးလာတော့အောက်ကိုမကြည့်မိတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီမှာညွကွင်းမိနေတာခြေတော့နဲ့စွန့်နေတာသူသတိမထားဘူးထပြေးမှကျိုးကတင်းပါဦးဒီညွတ်ကွင်းတဲ့တယ်မှာခြေတော့ကတခါတော့ဝင်နေမိရတာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့တဏှာကြီးနှစ်နာရီလောက်နေတော့ပုတ်ဆိုးတွေကတို့အချိန်တို့သိတာဟုတ်ဒီချိန်ဆိုရင်တော့ငါတို့တမင်းနေဖမ်းလို့ရပြီဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ပုတ်ဆိုး၄-၅ရောက်ဝေးတိုင်းလေးတွေများတွေဆွဲပြီးတော့ဒီတော်ကြီးတွေကိုဝင်လာတာလူတန်လဲကြားလဲကြားရောတမင်းအုပ်ကြီးထပြေးတယ်တဲ့ဖြီးပြီးတော့ထိနေတဲ့တမင်လေးအလုံးလွတ်တယ်ဘယေတားကြီးဟောကြောက်ဝင်းထဲမှာခြေတော့ဝင်နေတဲ့တမင်ညှိနေတဲ့တမင်ထလဲတာကိုကျိုးကဆောက်ဆွဲတာတခါတည်းတင်းပြီးတော့အဲ့ဒီတမင်ကညှိသွားတာအဖန်ခံလိုက်ရတယ်ဘာလို့ ਆ လဲအဖန်ခံတော့တမင်သားတတ်ပြီးတော့ယူသွားပေါ့ဒါကြောင့်ဘယေတ္တဤဥပမာလိုက်ဆိုကြည်သာမှာမုတ်ဆိုးထောင်တာညွတ်ကွင်းများတိကားမသိပါ မုတ်ဆိုးထောင်တာ
1: မုတ်ဆိုးထောင်တာ
0: ညွတ်ကွင်းမြ

ေကိုနားလည်သွားပြီဆိုရင်တော်တယ်မှာပြောပါနေတဲ့သမင်းလေးကသမင်းဟန်သူ့တဘာဝတော့ပြောမှာပဲအဲ့ဒါမျိုးတဲ့ခေါ်ရဒီသမင်းလုံးဝမပြောတော့ပြောတဲ့သမင်းကတော်တယ်မှာနေရတယ်ကိစ္စမရှိနေစားစရာရှိတာစားသွားစရာရှိတာသွားတောက်စရာရှိတဲ့ရေကိုတောက်အိတ်ချင်တဲ့အိတ်သို့တော့ပိသတရေမုံစိုးထောင်နာတဲ့ညွတ်ကွင်းတော့မမိစေနဲ့တဲ့ပါတဲ့လေဘသူထောင်နာတာအဲ့ဒီညွတ်ကွင်းပေါ်မှာဖိအိတ်အောင်ရသေးတယ်ဖိအိတ်နေအောင်ရသေးတယ်သို့တော့ပိသတရေမညီးဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ပါပြဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဘေးတတရေတရားကောင်းစဉ်လေးပေးရတဲ့ထိတာထိစေမငြိစေနဲ့ဗတရားလည်းဆိုလိုက်ပေါ်ဘုထုဇင်ဟာကိလေသာတောမှပြောကြတာဘုထုဇင်ဟာကိလေသာတော်မှပြောရတာ

လောဘဆိုတာပုထုဇဉ်အစာဆရာသာနေကြတာပြိတ္တတေပုထုဇဉ်ဆိုတာကိလေသာတောမှာပြောတယ်တဲ့မပြောဘူးမပြောနဲ့အလကားပြောတာမပြောဘူးဆိုတာပုထုဇဉ်မှာဆိုတော့ကိလေသာရှိတယ်ဘာရှိနေရူပယုံတတ္တယုံကာဏယုံရတယုံဖုဒ္ဓဘာယုံအာယုံ၅ပါးလားကာမဂုံတော်ကြီးတဲ့မှာပုထုဇဉ်ကပျော်တာပဲမပျော်ဘူးဆိုတာလည်းကားပြောတာအိမ်နဲ့เจ้าဘာမှပြောလဲအိမ်မှန်တိုင်းပြောပါအိမ်နဲ့เจ้าဘာမှပြောလဲအိမ်မှပြောတယ်เจ้าမှလမ်းနေဆိုနေနိုင်တာဝေးသေးတယ်ညနေဆိုပြန်ခြင်းလေလေးနိုင်တော့ဘုန်းကြီးကလေးလေးနိုင်15တောင်ရှိတယ်တရားသိနေဘူးရေကပတ်မလားမသိဘူးပြန်ခြင်းတွေ့လားပုထုဇဉ်ဘသူမှပြင်မပြောဘူးမရင်တည်းပုထုဇဉ်ဆိုတာကိုနေနေကြနေရာမှာပဲပြောတယ်ပုထုဇဉ်ကိုအရိယာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောတယ်ပရိသတ်တွေပြောတယ်ပုထုဇဉ်ကာမဂုံတော်ထဲမှာပြောတာပုထုဇဉ်သဘာဝပြောပြောရင်ပြောရင်ဗာရင်လှုပ်တယ်ရူပယုံကောင်းတာတွေရှားတယ်တတ္တယုံကာဏယုံရတယုံဘုရားဘာယုံအာယုံလာကာမဂုံတရားတွေကိုရှားကြဖွေကြရတယ်ရတယ်ရှားလို့ဖွေလို့ဗာတရားနဲ့စီဝါဥစ္စာတရားနဲ့

0: လူတယ်ဘာနဲ့လူတယ
1: ်
0: သို့လိုက်ဇနီးမယသမီးသာညွတ်များဒူလာတာဇနီးမယသမီးသာညွတ်များ

ဇေဝဥစ္စာသုံးနေတာခြိတာခေါ်ရမှာဇနီးမယသမီးသား

ွေထားတဲ့ဇီဝဥစ္စာစိန်ရွှေငွေကြောက်တံပရမျာဩအိမ်တိုက်တာကန်းဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုမန္တမရတွေဟာညွတ်ကွင်းနဲ့တူပါတယ်မုတ်ဆိုးထောင်ထားတဲ့ညွတ်ကွင်းအဲ့ဒါတွေကိုသုံးဆောင်နေတဲ့ခံစားနေတဲ့သားတွေသမီးတွေနဲ့အတူနေတယ်ဒီဩတွေဒီအိမ်တွေဒီစိန်တွေဒီရွှေတွေဒီကားတွေစီးပြီးတော့မောကြော့ကြော့ကြော့ကြော့နဲ့ตวาနေတာကညွတ်ကွင်းပေါ်မှာဖိအိမ်နေတာညွတ်ကွင်းနဲ့ဖြိနေတာဘာနဲ့ဖြိနေလဲညွတ်ကွင်းနဲ့ဖြိတာအိမ်ရှိလို့အိမ်ပေါ်မှာနေတဲ့အိမ်ဒီညွတ်ကွင်းသားတွေသမီးတွေစီဝါဥစ္စာတွေစိန်တွေရွှေတွေငွေတွေညွတ်ကွင်းညွတ်ကွင်းဘယ်တိုင်းလက်ဘင်းထဲမှာဆွဲကြုံမရှိဘူးလားမရှိဘူးမရှိရှိတယ်ဖြေကွယ်နောက်ကလိုက်ဆန်းလက်ဝင်းနဲ့ဆွဲကြုံမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲလက်တော့မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာလက်စုံမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါညွတ်ကွင်းနေအဲ့ဒါဘာတွေလဲမရှိပါဘူးခင်ဗျာလက်စုံက၄တောင်လားအဝိုင်းလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာဆွဲကြုံကတော့၄တောင်လားအဝိုင်းလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာဩညွတ်ကွင်းပဲမရင်တိုင်းလက်တော့လည်းပဲအဝိုင်းပဲမရင်တိုင်းဒီစွတ်ထားတာလက်တော့ကဘာမှစွတ်နဲ့မှဆွတ်တဲ့ဆွဲကြိုးလက်မင်းမှမဆွတ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါညွတ်ကွင်းအဲ့ဒါပါလေမေတ္တာအဲဝဲဝဲမဝဲနဲ့မပြောဘူးဝဲမသိမ်းထားနဲ့ထုံးဝဲညွတ်ကွင်းပါလေမေတ္တာရဲ့အဲညွတ်ကွင်းအဲ့ဒါမတ္တာစိန်ရွှေဝင်ကြောက်တာပဲမြာအိုးဟိတိုက်တာကာဆိုတာညွတ်ကွင်းကိစ္စမရှိဘူးမေတ္တာရဲ့ဖိထားမညှိစေနဲ့ဖိထားမညှိစေနဲ့မညှိဖို့ရည်ကြီးတယ်ပါပြေဖို့ရေးကြီးတယ်ဟာအိမ်မကောင်းဘူးတွန်းဖြော်ပြီးဆောက်သုံးတာတိုက်ကြီးအဲ့ဒါညွတ်ကွင်းမယ်အဲ့ဒါပါလဲမေတ္တာကာမရှိခြင်းဘူးလားဝယ်စည်းအဲ့ဒါညွတ်ကွင်းမယ်အဲ့ဒါပါလဲမေတ္တာရဲ့အကုန်ပုထုဇဉ်မှန်သမျှမလိုချင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးလက်ကားဆိုတာလိုချင်တယ်ရတယ်ရှားတယ်ဖွေတယ်ရပြီရပါပြီလဲသုံးဆောင်ခံစားသို့တော်မေတ္တာမငြင်းစေနဲ့တော့ပါတယ်လေထိတာထိသေးမငြိစေနဲ့ထိတာထိသေးမငြိစေနဲ့ဒါကြောင့်ဘယေတ္တရေဆိုလိုက်စမ်းမှာထိတာထိသေးထိတာ

ပြင်း၍လွန်မင်းနေကြလူစရိုက်ဖြင့်မိုက်တိုင်ချေခံနေရတဲ့တတဝအနန္တတို့ဤအဘိယောဇ္ဇပြီမချစ်ခင်မလိုခြင်းမနစ်တဲ့မစုံမဲ့သည့်အရာဝတ္ထုသည်

လို့အမြဲအစွဲဖြစ်တဲ့အရာဝတ္ထုဒီလည်းပဲနဝိသတိမရှိရောဧကံမလပါပေအရိညေတောကြီးတဲ့၌ခေါဏနွားတို့သည်အရိညေတောကြီးတဲ့၌ခေါဏနွားတို့သည်နဝနဝအသည့်ဖြစ်သောတိဏမြတ်ကို

0: ဗုဒ္ဓရှင်တတ္တဝါတွေရဲ့အလိုမပြည့်ဘုံဘေးတိုင်းနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုဗာနဲ့ပေတော့ဆိုတော့နွားမြက်စားတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ပြခင်းကြီးအကျဲကြီးနွားစကြက်ထဲမှာနော်နွားတွေကိုကြောင်းတာတဲ့ဘေးတိုင်းနွားကဒီနားမှာတနေရတဲ့တနေကိုရက်မစားဘူးလေစားတာစားပါဗျ
1: ာ
0: နည်းနည်းလေးစားလိုက်ရတာမရှိဘူးရှေ့ကမြက်များကောင်းမလားမသိရှေ့တို့သွားလိုက်ဒါကြောင့်နွားကြောင်းတော့ကလိုက်နေရတာအဲ့ဒါပဲဘေးတိုင်းတင်နာကမြက်လဲဒါပဲဟိုနာကမြက်လဲဒါပဲဒါပဲမဲလို့သူ့စိတ်ထဲမှာနွားကဘယ်လိုထင်တော့ဆိုတင်နာကမြက်စားရင်လည်းမကောင်းသေးပါဘူးရှင်းနေနေတိုးဒါလည်းမကောင်းသေးပါဘူးရှင်းနေနေတိုးဒါလည်းမရှင်းနေနေတိုးမယ်နဝနဝအသေးဖြစ်တော့တင်နာမြက်ကိုပဋ္ဌယံတိတောက်တာကြလေကုန်တဲ့ဆိုတဲ့ပုရုဇဉ်တတ္တဝါဆိုတာလည်းပဲမှတ်ထားပါရဲ့တိုင်ဒီတစ်ခုမရရင်တော့လိုခြင်းနဲ့ရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုထပ်လိုခြင်းနဲ့သဝိရောဝေဒကိုလက်တွေ့ကလေးပြောကြည့်နော်ကဲပုရုဇေရဲ့အလိုဆန္ဒရွှေဘလောက်ရရင်ကျင်နာမလုံးလို့မေးလိုက်တပိဒါရရင်တော်ပြီကိုတော့ကျင်နာတယ်လို့ရော့တပိဒါပေးလိုက်နောက်တစ်ပတ်လောက်နေရင်မဟုတ်တော့တပိဒါကမလောက်ဘူးဟောသူ့တို့ရွှေတပိဒါပေးရတာမလောက်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုလိုဖြစ်တယ်လဲ။အိုးသမီးကြီးကိုဘယ်လောက်ပေးလိုက်ရတယ်။ဘယ်သူကိုဘယ်လောက်ပေးလိုက်ရတယ်။အဲဘာမှမကြံတော့။နောက်ထပ်50သားလောက်ပြန်လိုချင်ရရင်လိုချင်သေးတယ်။50သားထပ်ပေးကြည့်အောင်မေးကြရည်။ညနောက်တစ်ပတ်လောက်နေသူထပ်ပြောအောင်မှာ။နောက်ထပ်50သားလောက်ရရင်ကောင်းဝင်ထင်းတယ်။ဒါပဲအဲ့ဒါပုထုရှင်သဘာဝ။အခုကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြီးတွေကြည့်။ဒီမှာဒီလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီဒီမှာအခြေချထားပြီးပြီ။တော်ပြီဘောဒီဝင်ဝင်နဲ့ဒါနဲ့ဒီလောက်ဆိုတော်ပြီမဟုတ်ဘူး။ဘဘဘမှာဘာတန်ကြရင်သွားတာပဲမရသေးတယ်။အဲသွားအရင်နေသွားတဲ့လုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြီးတွေအကြည့်ပေါ်မရသေးတယ်။ဥပမာပေးလိုက်တာအဲ့ဒါ။ပုထုရှင်ရဲ့တဘာဝကအဲ့ဒီတိုင်။ဒါရပြီဆိုရင်တော်ပြီလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေ။နောက်တစ်ထပ်လိုချင်တာပဲ။ထပ်လိုချင်ပြီးတော့ပြပြန်ပြီဆိုတော့နောက်တစ်ထပ်လိုချင်သေးတာပဲမရသေးတာ။ပုထုရှင်ရဲ့တဘာဝကအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ရှာကြတယ်ဖွင့်ကြတယ်ရတယ်ရရင်3ဆွဲနော်ရရင်3ဆွဲကိုကံဉ္ဇဝရိယနဲ့အတိတ်ကလောက်ခဲ့တဲ့ကံနဲ့ရတဲ့စီဝါဥစ္စာပြေးတယ်3မှာတမင်ဟာမျက်စားတာစားညွတ်ကွင်းမော်ဖိအိတ်အိတ်ရတယ်ပြေးတာမငှိစေနဲ့ဘာမပြေးစေနဲ့လဲအဲမမြင်စေနဲ့ဘယင်တိုင်းညိတာဆိုတာလိုက်

0: မာဘောဓိမြန်ရှာတော်ကြီးမိန့်တော်မူတဲ့စကားတစ်ခုကြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေ၃သာ၃ပါမစွဲပါနဲ့ဗါရဲလေ
1: ၃
0: သာ၃ပါမစွဲနဲ့၃ဗါရဲပုထုဇဉ်နဲ့မသုံးလို့မရဘူးလူလူလောကလူလူနေရမယ်သွားမယ်လာမယ်ရှာမယ်ဝေးမယ်စားမယ်တောင်းမယ်၃ပရိသတ်မစွဲနဲ့လေဗါရဲလေတာနဲ့နေမယ်သမီးနဲ့နေမယ်ဘုန်းကြီးဟောမှုတဲ့အံပါဝနပိတဝတ္ထုဆိုတာသမီးလေးဆွဲပြီးတော့ပိတ်တာဖြစ်တာဥစ္စာတော့မြုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီခြုံပုံနားမှာတရေပြန်ဖြစ်တာဟောညှိသွားတာဘာဖြစ်သွားတာညှိသွားတာဝိဒ္ဒယ်အဲ့တော့ဒီတရားဟာတူတူလေးရှင်းရှင်းလေးဝိဒ္ဒယ်ထိတာထိစေမညှိစေနဲ့တဲ့ဘာလဲလဲအဲ့တော့ထိတာထိစေမညှိစေနဲ့မှာ၃မျိုးပြောမယ်တစိဝဥစ္စာနမတေပါရလေနှစ်ကခန္ဓာနှစ်ကပါရလေအဲနှစ်ကခန္ဓာနောက်တစ်ခုကအသက်တဲ့ဇီဝိတာလို့ခေါ်တဲ့အသက်သုံးမျိုးပြောမယ်ဘယ်တိုင်းအဲ့တော့စိဝါဥစ္စာရှားတယ်ဖွေတယ်ရတယ်ရလာတဲ့စိဝါဥစ္စာပေါ်မှာညံလေးရှင်းပြီးတော့ဟဲ့ဘာလို့မလဲဖရာတွေတယ်မယ်ကြောင်းနေဆောင်မယ်ရမ်းနေဆောင်မယ်ရှင်နေပြုမယ်ကိုလဲစားဖရာများစွာသာနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တော့လည်းလူဟဲ့ဖရာတည်သွားကြောင်းဆောက်သွားယဟန်ခံသွားရှင်ပြုသွားကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်ဆိုတာပရိသတ်တွေဘာလုပ်တာတော့ဆိုရင်မညှိအောင်လုပ်နေတာဘာလုပ်နေတာမညှိအောင်ပါဒါကြောင့်ဆိုလိုက်

ဖိအိတ်နေတဲ့ဘုရင်တိုင်းမကြီးအောင်ပါလုပ်နေဒီစီဝါဥစ္စာအော်ငါတည်ရင်ထားခဲ့ရမယ်ငါမပိုင်ဘူးပြန်သူမျိုးငါပါနှိမ့်ဆဲမဲ့ပစ္စည်းဟင်ငါလှူသွားမယ်လှူသွားမယ်တဲ့အဲ့ဒါဒါနကောင်းမှုတွေလုပ်နေတာဘုရင်တိုင်းမကြီးဘူးတဲ့ကြီးတယ်ရှိနေရင်ကြီးမယ်ရှိနေရင်ကြီးမယ်အဲ့ဒါသွားဆွဲမှာဆွဲလန်းလို့ရင်ဒုက္ခဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတပါတူတူလေးပြောဆိုဇလန်းလေးသွားခြင်းလို့ဘေးရတယ်အဲ့တော့မိမိရှာသားဖွေထားတဲ့စီဝါဥစ္စာကိုမကြီးအောင်ဘာလို့ ਆ မတော့ဆိုရင်ကြီးတယ်ဆိုတာလောဘနဲ့ကြီးတယ်မစ္စရိယနဲ့ကြီးတယ်မလိုဘူးမလိုဘူးမလိုဘူးဆိုကြီးတာဘာနဲ့ကြီးတယ်မစ္စရိယနဲ့ကြီးတယ်ဟောမစ္စရိယကပြောတယ်မလိုနဲ့တရားတရားကလှူမယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကဒါနင်းစယုတ်တင်းစတမနာမဟုဒါနလို့ရတယ်လွယ်မှတ်လို့စစ်တိုက်ရတာနဲ့တူတူပဲတဲ့အခုလှူမယ်လှူဝင်ပြီတော့ကြမလှူပြန်ဘူးအဖြက်ဝင်တာမစ္စရိယတရားဝင်လာတာအဲ့ဒါညိရအဲ့အညိမခံဘူးဘာလို့လဲလှူမယ်လှူပြင်းတယ်ဘယ်တတ်တယ်အဲ့ဒီစေဝါဥစ္စာဘောမှာမညိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်လှူတယ်ဆိုတာမညိအောင်နေတာလှူတယ်ဆိုတာပါတယ်ထီတော့ထီတန်းနဲ့မညှိဘူးတဲ့ဘုရားရှင်။နောက်တဲ့

0: ပါညိတာမခေါ်ပ
1: ါ
0: ဩဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘ ഹു ရောဂနံသာဒရဏဘာဝေနဣမတကာယတသီလံနာမတာရောဩယောဂဝေဒနာတွေအမျိုးမျိုးနှိပ်စက်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှိပ်စက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟမ်နေ့မှာညီနေလို့မဖြစ်ဘူးတွေ့တာနေလို့မဖြစ်ဘူးခန္ဓာအလိုလိုက်ပြီးတော့သူအကြိုက်ဆောင်ပြီးတော့သူသဘောထမ်းလို့မဖြစ်တော့ဘူးငါအညိမခံနိုင်ဘူးလာခဲ့ဘုရားကြောင်းကံသွားမယ်ဥပုပ်ဆောင်မယ်တရားနာမယ်ပိဋကတ်တွေအဲ့ဒါမညိအောင်နေတာအဲ့ဒါပါလေလေမညိအောင်နေတာသီလနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတန်တာဆင်ပြီးတော့ဥပုပ်တည်းသီလဆောက်တည်တယ်ဆိုတာမညိအောင်နေတာတဲ့ထိတာထိစေမညိစေနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြွေးရမှာပဲခန္ဓာရှိမှတော့မကြွေးရဘူးလားအဝိဇ္ဇာမဆင်ရဘူးလားနဲထိနေတာအဲ့ဒါထိနေတာခန္ဓာကိုယ်တဏ္ဍခပမှန်လေးရမယ်ရွှေငွေဆင်ပေးရမယ်ဒီအဝိဇ္ဇာမကြိုက်ဘူးဆိုဟိုဝိဇ္ဇာဆင်ပေးရမယ်ကြွေးရမယ်ထမင်းစားတယ်ကြွေးဩဒီလိုဒါသူ့ကိုထိနေတာသောသောပရိသတ်မညှိစေနဲ့ဘယ်လိုပင်ပြုတ်ပြင်းနဲ့ဘယ်လိုပင်ကျွံဝဲတုတ်တဲ့ဆောက်ရှောက်ထားပါတော့လဲပဲဒီနေ့ဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခပြန်ပေးမယ်ဒုက္ခပြန်ပေးမပေးခင်မှာဘာလို့မလဲကဲနေ့ဝင်ကညှိလို့တော့ဖြစ်တော့လာခဲ့ဒီခန္ဓာကိုတွေ့တာနဲ့လို့ဖြစ်ဘူးလားဥပုပ်ဆောက်သွားမယ်ဟောသီလဆောက်တည်တဲ့ဥပုပ်ဆောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမညှိအောင်လုပ်နေတာနောက်တစ်ခုဆိုမယ်အသက်ပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်က
1: ပ
0: ွားတာမညိပ
1: ါ
0: အသက်ပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်ကပွားတာမမိပါအော်နေ့လေတဏှာကြီးခွဲတရားထိုင်မယ်လာဟဲ့အသက်ရှူရှိုက်ခန္ဓာကိုယ်ဝိုင်းပိုက်စိတ်ကလေးပို့ပြီးတော့ပေါင်းရင်လည်းပေါင်းတယ်ဒါအသက်ရှင်နေတော့အသက်ရှူနေတော့မှတ်ရတယ်တရားဆိုတော့ဩတရားအထုံနေမညှိဘူးတဲ့တရားအထုံနေဘာတဲ့လဲတရားအထုံနေတယ်မညှိဘူးမညှိစေနဲ့ဘယ်သန်းတည်းညှိရင်ဒုက္ခရောက်ပဲညှိရင်ဘာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တို့တို့မှဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေရင်မညှိတဲ့သူပါတယ်လေ

ပြိတ္တတေဒါကြောင့်မို့လို့ထိပါစေမညှိသေးနဲ့ညီသွားတဲ့တထေကြီးတယောက်ရှိတယ်တဲ့ထိလဲထိတယ်ညီလဲညီတယ်ညီလို့ဒုက္ခရောက်သွားတာဟောမှာတမင်လေးတမင်လေးဟာပြိတ္တတေညွတ်ကွင်းထဲမှာညီသွားလို့မုတ်ဆိုးတွေရဲ့လက်မှာအသက်ပြောက်သွားရတယ်လို့အပဲမုတ်ဆိုးရဲ့လက်မှာပါသွားတဲ့တထေကြီးတယောက်ရှိတယ်ဧကံသမေယံဘဂဝါတဝုထိယံဝိဟာရတိဇေတဝနိအနာတဘိနိကတအာရမေဧကံသမေယံခန္ဓာဝံစီတုံးကဘဂဝံဘုံ၆ပါးသခင်ဘယံရှင်ကိုရောမြတ်တိတဝုထိယံတဝုထိခေါ်တဲ့ရွှေမြို့တော်မှာအနန္တံဘိဏိကတ္တအာရမေအနန္တဘိဏ္ဂုံတိံပြံမွေရှင်တထေဤ

0: ဒီဒနာပါလမဟာဒနာပါလတိဋ္ဌိသုတ်တံတရားဟာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သဝတိမှာပြန်ပြောတာဘလောက်ကြာမှပြန်ပြောတော့ဆို55နှစ်ကြာမှအဲ့တော့ဒီဇာလန်းလေးဟာဘေးတားရေဘုရားမပွင့်ခင်အနှစ်55နှစ်တည်းဘုရားကိုမပွင့်သေးဘူးဘုရားကိုမပွင့်သေးဘူးဘုရားမပွင့်ခင်အနှစ်55နှစ်ကျော်ကျော်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တကူဘယ်မှာဖြစ်တာတော့ဆိုရင်ပန္နတိုင်းနဲ့เอรากิสสမြို့မှာတထေကြီးတဝူရှိတယ်တဲ့မဟာဒနာပါလတထေတယ်ဘာတထေတယ်မဟာဆိုရများစွာသောဒနာစိဝဥစ္စာပါလစောက်ရှောက်ထားတာအဲ့ဒီမဟာဒနာပါလတထေကြီးကဘယ်တိုင်းဘလောက်ချမ်းသာတယ်လဲသူချမ်းသာတဲ့အတိုင်းတာကိုသူပြန်ပြောပြတယ်ငါဘလောက်တောင်ချမ်းသာတော့ဆိုရင်အတိတိတတတဝါဟနံဟိရိညတာအဟောတိမေမေင့မှာနော်ဟိရိညတာရွှေရွှေဘုအရင်ပြောပြသူ့မှာရွှေဘလောက်ရှိတော့ဆိုတာဇဘာတေ20ဇဘာတေ20တိုက်လို့ရတယ်လှဲမလှဲတဲ့ကြီးကဇဘာအတင်း20တိုက်လို့ရတယ်လှဲပေါ့အဲ့တော့သဘာတင်း20တိုက်လို့ရတယ်လဲပေါ်မှာသူ့ရွှေတွေကိုတင်လိုက်တယ်ဘေးတိုင်းလဲအစီ80လဲအစီ80တင်မှသူ့ရွှေကုန်နေတယ်ချမ်းသာလိုက်တာဘလောက်တောင်ချမ်းသာလဲမသိဘူးဘေးတိုင်းရွှေကိုလဲနဲ့အစီ80တိုက်ထုတ်ရတယ်အဲ့ဒီလဲကသဘာတင်း20ဆက်နဲ့လဲအဲ့လောက်ချမ်းသာတယ်တဲ့မုဒ္ဒဝေလူရိယဘဟုစေကြောက်တံဗရမယာနီလာဥဒ္ဒဖယပလဲဟာအဲ့ဒါတွေကတော့ဘဟုအများကြီးတဲ့ရေတွက်လို့မရဘူးတဲ့ဘလောက်တောင်ချမ်းသာတော့ဆိုတာညွတ်ကွင်းနေဗာတယ်လဲဘေးတိုင်းညွတ်ကွင်းနေညွတ်ကွင်းနေချမ်းသာတဲ့အဲ့လောက်ထိချမ်းသာတဲ့တထေကြီးအဲ့တော့လူဆိုတာဘေးတည်းကိုချမ်းသာရင်ကိုချမ်းသာတဲ့စီဝါဥစ္စာမကြမကြစဉ်းစားတယ်မကြမကြတွက်တယ်ရှိတဲ့လူကတွက်တယ်မရှိတဲ့လူမတွက်ဘူးတွက်တယ်ဆိုတာကလည်းရေတွက်တာစရင်စစ်တာငါပဲဆံဘလောက်ကြံသေးလဲပဒံဘလောက်ရှိတယ်ပဒံဘလောက်ကုံသွားလဲအဲ့ဒါရှိတဲ့လူတွေရဲ့အလုံးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမရှိတဲ့လူကစရင်တွက်เสียရလို့လားဒီမှာမရှိဘဲနဲ့ဘာတွက်ရလဲကွာလက်ထဲရှိတာသုံးကုံသွားအေးရောနာအေးရောရှည်လေးဘူကကုံရင်အေးရောတဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးထားတာဟုတ်ကဲပဿနာတရားရှိတဲ့လူကညနေစရင်တွက်လားတွက်လားမရသေးတယ်မတွက်ဘူးဟဲ့အကျော်50ဘူးတောက်ဝတ်လက်ကအာမသလာလေးတစ်ထုပ်ဘူးလားငပိလေး50ဘူးဘူးလားငရုတ်သီးမှုလေးဘူးလားဘူးလားပြီးကုံဘာစရင်မှတွက်မနေဘူးရှိတဲ့လူကတွက်တယ်ရှိတဲ့လူမတွက်ဘူးလားမရှိတဲ့လူကဘယ်တွက်မလဲတွက်เสียဘူးမရှိတာ哦အဲ့ဒါကွာတာပဲတိုင်းအဲ့တော့ဘာလို့လဲဒီတထေးကြီးလက်ကားနေရင်သူတက်တာတွေဖွင့်ကလောက်ကလောက်ကလောက်ကလောက်နဲ့ကြည့်လိုက်ဘာလို့လဲတက်တာတွေမှာရွှေရရှိရရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်ပြန်ပိတ်ဟိုစိန်တက်တာဖွင့်ကြည့်လိုက်အေးရှိသေးတယ်ရှိသေးတယ်ပြန်ပိတ်အဒီလိုပတ်စံကောအဲ့လာသားယူလာသားစိရင်စရာလာပြသားဒါပဲမရေးတိုင်းတနည်းတနည်းအဲ့ဒါတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့မဟာဒနာတိထေတထေကြီးမာဒနာပါဠတထေကြီးရှိဝဥ္စာပေါ်မှာညှိတွယ်ပြီးတော့နေတယ်အတ္တတော်တရားတရားလည်းမရှိဘူးတဲ့အဲကြောင့်ရှိတာနဲ့သိတာတခြားစီပဲဘေးတည်းရှိတော့ရှိတယ် तू မသိဘူးဒီရှိဝဥ္စာတွေကငါတည်ရင်ထားခဲ့ရမှာဘာတကူမှတစိုးတစိယူသွားလို့မရဘူးသိမသိဘူးဒီအသိမရှိဘူးဒါတော့ချမ်းသာမှတော့ဘေးတည်း तू အိမ်တကားဟာအမြဲတမ်းပိတ်ထားတယ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့အိမ်ကတကားပါလို့လေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအမလေးဘဲလေးတတ်ထားတဲ့ဝင်ခွင့်တောင်းပါဟောအမြဲတမ်းပိတ်ထားတယ်ဒါဆိုစိတ်မချလို့အဆောက်ပါထားရတယ်ချမ်းသာလာတော့တို့စကားတော်မတွေမရှိတဲ့တကားတော်မတွေဆိုအိမ်တကားအမြဲတမ်းပိတ်လားမရှိပါဘူးဗျာ ဖွင့်ထားတယ်ဖွေးစားစားကြည်စားစားဖွေးလဲစားပြန်ပြီကြည်လဲစားပြန်ဖွင့်ထားတယ်သွားအေးရအေးချောင်းပဲဘာမှလုံးမနေဘူးဘာတော့မှလည်းခတ်မနေဘူးဘာတကားမှလည်းကြည့်မနေဘူးအတခါတခါအော်ခဲ့တဲ့ဘသူရေငါတို့ရင်လေးခဏကြည်ထားစားမေးငါဟိုဘက်သွားမလို့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားမလဲတထေးမြန်အဲ့လိုကြည်ခိုင်းသလားမကြည့်ခိုင်းဘူးတထေးမြတ်ဘရောမအဲ့လိုကြည့်မခိုင်းဘူးပတ်သက်ချမ်းသာတဲ့အိမ်တွေမြတ်အဲ့ဘယ်သူရင်ငါတို့အပြင်သွားမှငါတို့အိမ်လေးကြည့်ထားပါဘယ်တော့မှမပြေဘူးပရိသတ်သူ့ရင်သူတော့လုံအောင်ခတ်တဲ့အဆောက်ထားတဲ့ခွေးမွေးထားတဲ့ကာရှိတဲ့လူကလည်းရှိတယ်လို့ပဲပရိသတ်မရှိတဲ့လူကြတော့လည်းမရှိတယ်လို့ပဲအိဟာအိကြောင်ပဲထားခဲ့တဲ့ကင်ပြီးရောအဲ့တော့အိမ်တကအမြဲတမ်းပိတ်ထားတယ်ဒီပဲချက်ကပရိသတ်အလူကလာမှာစိုးလို့တယ်ဘာလာမှာစိုးလို့လဲအလူကပုံပေါ်တယ်သူကတဖေးကိုဒီလောက်ချမ်းသာမှာတစ်မျိုးလုံးသိနေတာပဲအဲ့တော့ဘာကိစ္စရှိရှိအဲ့လားဘာသာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်သာရေးနာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အာမာဒနာတတိတတိကြီးအဲ့အလူကသွားကြဥဆုံးရေးတဖေးဆိုတော့ထဲ့မှာပေါ့ရက်ွက်တဲ့အပိုင်းထဲမှာတခုခုလုပ်ရင်တဖေးကိုမျက်စိကြတယ်လူတွေကကြလားမကြဘူးလားကိုင်လန်းခဲမယ်ဆိုလိုက်ကြတော့တရားလုံးမယ်ဆိုလိုက်ကြပါဆိုကိုင်ဆေးရတဲ့အရင်လာလားတထည့်အရင်သွားလားအဲ့ဒါကြောင့်တကားပိတ်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်တကားပိတ်ထားတာမှတ်ထားပြီဆိုတထည့်အရင်သွားတာဟုတ်လာကွာတယ်အဲ့ဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကချမ်းသာတယ်ကွာတယ်နေတော့ဆယ်သိန်းတော့ထဲမှာပဲလာသွားကြလို့ဟိုအပိုင်နဲ့ဟိုဘက်ကအကျော်တယ်ဒီကစိုးရဲ့တယ်နောက်နောက်မှာသွားအဲ့ဒါရတယ်အချိန်မရရတယ်အဲ့ဒါလာဟိုအရေးကြီးတဲ့ချိန်ရင်သွားကြဆိုတို့လူစုမိတော့ဆိုဒီလိုကိုဘယ်ရင်တိုင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငဲအဲ့ဒါ तू ကသိတယ်ဒီတထေးကတထေးပါအဲ့တော့မလုပ်လဲအမြဲတမ်းတကားပိတ်ထားတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကြီးကနေလာခေါ်တယ်မကြင်အောင်ဆောင်နေတယ်မတတ်တာလို့ဆိုရင်လူကြီးမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်သွားမရှိဘူးပြောလိုက်ဘာမှကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်ဘူးတဲ့ဘယ်ရင်တိုင်းအဲ့တော့ तू နဲ့ပတ်သက်တဲ့တထေးတွေဆုံရင်လည်းပဲပြောတယ်တဲ့ဘာလို့လှူနေတာတော့မလှူနဲ့ကိုပြည်စည်းဥစ္စာကိုထားသာသမီတွေရှိသေးတယ်အကြက်ကြက်လှူပြေနော်အင်္ဂါတို့လည်းသေးပါသာသမီတွေဒုက္ခရောက်ကုန်မင်းတို့ကောင်တွေလှူတာတွေများနေပြီမလှူနဲ့မလှူနဲ့ဟောကိုကောင်မလှူရင်နေပေါ့သူများလှူတာလျှောက်ပြီးတော့ကပ်ပဲရပဲလျှောက်လို့တယ်ပြေးတာအဲ့ဒါပြောမရဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်တယ်လဲအဲ့ဒီလှူတာတဲ့ပစ္စည်းတွေလိုက်ပြီးရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးဖြစ်တယ်လေဒီစားလုံးပုံကအတိရတော်တော်လှူတယ်အဘလေးဘယ်လိုလုပ်အသိရှိမလဲတရားမှမနာပဲနဲ့ဘူးတရားမနာတော့အသိမရှိဘူးတရားမနာရင်အသိရှိပါမလားရှိပါဘူးအေးတရားမနာတော့အသိမရှိဘူးအသိမရှိတော့လုံချင်တာလုံတို့တို့ပြောဆိုပေးတဲ့အဲ့ဒီတထေးကြီးသေးတော့ဘာဖြစ်တလဲတဲ့ပိတ်တာသွားဖြစ်တယ်ဘာသွားဖြစ်လဲပိတ်တာဆိုတာမကျွတ်မလွတ်တဲ့ဘုံတမလွန်ခရီးမှာဟာဒုက္ခတွေရောက်လိုက်တာဆိုတော့ဘေးသားရေသာတရားမရှိဝိဇ္ဇာမရှိနေတရားမရှိနဲ့ရေတောက်ခြင်းလို့သွားရေတွေခန်းရေလည်းမတော့အောင်ဘလောက်ကြာပြီလဲ90နဲ့9နှစ်ကြာပြီဘလောက်ကြာပြီလဲရေတစ်ပေါက်မှမတော့ရဘူးနော်ရေတစ်ပေါက်မှမတော့ရဘူးအစာမစားရဘူးရှင်ဘုရားမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ဘုရားရေလည်းမတော့ပါအစာလည်းမစားပဲနဲ့95နှစ်လုံးလုံးကြီးနေနိုင်လားလို့နေနိုင်တယ်တန်ခနေခိုင်းနေတာဘယ်သူကနေခိုင်းနေတာဘုန်းကြီးဟိုတနေ့ကတော့ဥပမာပေးဘူးတယ်နော်ဆောင်းနေကြီးဘုန်းကြီးတို့မျိုးလဲဆွမ်းသာသွားတာဟာဟာယထာကုံကျော်ခေါင်းစင်းကျော်အလုံးဟိုဘက်ကယထာမိယထာကုံကျော်ဘုဒ္ဓကုံကျော်တရားမှာဒီဘက်မှာအယူမတရားအဲ့ဒီသမိန်ချုပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ချမ်းလို့နော်ချုပ်နေကြီးနဲ့ကာတနာမှန်အောင်လုပ်အောင်ပိတ်ပြီးတော့သွားအဲ့ဒီပလဘဘောမှာအယူမှထမိန်ချုံပြီးကိုယ်နေတာစောင်းမပါဘူးခေါင်းမပါဘူးကဲဟောဒုက္ခပဲဒီအယူမှကြီးတော့ဒီလောက်ကြီးအေးနေတာလေဖြတ်ရင်းနဲ့ဒုက္ခပဲကိုကဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်နဲ့အယူမှလေဖြတ်မှပုံနေသေးတယ်စောစားကပြန်လာတော့အယူမှကအဲ့ဒီနာရှောက်သွားနေတာအကောင်းဖြတ်ဘူးလေဟိုမှာခြံအောင်နဲ့ခေါင်းနဲ့စောင်းနဲ့မွေးရနဲ့ခြေစွန်းနဲ့ခေါင်းစွန်းနဲ့အိတ်တဲ့လူကလေဖြားလို့တဲ့ SSC တင်လာလို့လာကြည့်ပါဦးဆိုသွားကြည့်လိုက်ရတယ်ကာကြည့်စမ်းသေပါလားလေဖြားပြီးတော့အဲ့ဒီအယူမှမသေးဘူးကံကမသေးခိုင်းတာဘာကမသေးခိုင်းတာခံနေအနည်း20အယူဘဝနဲ့ခံဘာဖြစ်လို့ယူလဲတောက်လာတဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့ယူတာလဲမှတ်ထားပါရဲ့တန်တေအရက်သမားများဟာသေရင်ဘဝ900ယူမယ်ခွေးဖြစ်ခွေးယူလူဖြစ်လူယူအယူတက်တက်လဲအောင်ယူတာပဲရေးတာအဲ့ဒီမှာ
1: အဲ့တော့မနေ့ကတော့ဘုရင်တောင်းတီမီဖွင့်ကြည့်တယ်တီမီဖွင့်ကြည့်တော့ညာဘက်တောက်အားတယ်တရားပွဲတထုံစတော်ကြီးတရားနာပြီးတော့ဗာဒီမြတ်တကြံလေးပါလေဗာဒီမြတ်ကြည့်အိုးမူယူတခါတည်းပျော်ပါပြီးတော့ဒီကြတဲ့ဘုမရုပ်ရှင်မင်းသားဘာကောင်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒီကောင်မေးတော့သူကပြောတယ်ဟိုတက်တဲ့ကြံကာလဆိုတာအတော့အစားမကင်းပါဘူးတဲ့တောက်တော့တောက်ကြလျှော့တော့တဲ့ဩငါမတောက်တယ်လို့များပြောပြန်တောက်တော့တောက်ကြတဲ့လျှော့တော့တဲ့အစ်သောတော့အဲ့ဒါယူမှာပဲဘာဖြစ်မှာလဲဘယ်ရင်လားအဲယူမှာမရတတ်တယ်အယူမှာမသေးဘူးလေမပြတ်ဘူးနော်ကံကမပေးသေးဘူးဘယ်ရင်ဆိုင်ဒါပြောကြတယ်ကံကပေးမသေးဘူးတင်သူအယူဝကကြွသွားမှာပေါ့မပေးကြွဘူးကံကံဘဝတာတာတာစဉ်းစားရင်တကယ်ဓမ္မဒိဋ္ဌာန်ကြကြစဉ်းစားရင်တကယ်ဆိုရင်အယူမှာကဒီလောက်ကြီးဆောင်းပါပါခေါင်းပေါ်မှာခြံအောင်ပါပဲဒီပလက်ဖောင်းပေါ်မှာတညာလုံးအိတ်နေတာမနဲ့လေဖြတ်ပြီးဘူးလေဖြတ်ပြီးသိသွားဖို့ကောင်းတယ်မင်းတဲ့မသိပါဘူးဆိုဥပမာဆောင်းတဲ့ခြံအောင်နဲ့ခေါင်းနဲ့ခြေစွပ်လက်စွပ်နဲ့အိတ်တက်လို့ကြလေဖြတ်လို့တဲ့ပါတချမ်းရွဲ့သွားလို့တဲ့ကိုက်ချစ်ပုံကအဲကံနေဟာဘရေးတိုင်မှတ်ထားရတာဘသူမမြုပ်မင်းမင်းမကိုလုံးတဲ့ကံအဲ့ဒါကိုခံရမှာပဲဘသူမှဘာမှပြောမနေနဲ့ထားလိုက်တော့အဲ့တော့အခုနာကထွက်လာတဲ့ဇာကဘယ်ရထွက်လာတော့ဆိုရင်55နှစ်လုံးလုံးရှင်မင်းအစမစရေမတော့ပါပဲနဲ့ဒီပိဋ္တာအသက်ရှင်မမလားလို့မင်းရှင်တယ်မင်းတိုင်းကံကရှင်းပေးရှင်လာတာမပေးသေးဘူးကံကတင်ကျွတ်သွားမှာပေါ့မပေးကျွတ်ဘူးကံကဒီဘုရားကသူကျွတ်မှာဘူးမကျွတ်ဘူး55နှစ်လုံးလုံးမစားရမတော့ရနဲ့ဒုက္ခတွေရောက်မသေးလဲမသေးတိုင်းတင်လဲမြန်မြန်ဝှကျွတ်တယ်သေပါတော့ဟဲ့မသေးဘူးဒီပိဋ္တာမကျွတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမပွင့်တော်မူပြီးဖျားမပွင့်ရင်55နှစ်ထဲကပရိသတ်တည်းရင်ဒီပိဋ္တာကြီးကဒီလိုခံစားနေရ55နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ကျတော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဘုရားရှင်ကိုရမကလည်းပွင့်တော်မူပြီးပွင့်တော်မူတော့တာဝတိကကုံတယ်လေးကပရိသတ်ဥတ္တရာပထတိုင်းကိုကုံရောက်သွားတယ်တဲ့တာဝတိကကုံနေတင်းပြီးတော့ဥတ္တရာပထတိုင်းသွားတို့ဘုရားလက်ထဲကတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကြီး16ခုရှိတယ်။တိုင်းဒေသကြီးဘယ်လောက်ရှိလဲ။တရားခုရှိတယ်။ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာက14ခုရှိတယ်။ကိုမာက16ခုရှိတယ်။တိုင်းဒေသကြီး16ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကောသလတိုင်းကနေပြီးတော့ဥတ္တရပရတိုင်းကိုကုံရောင်းကုံဝဲသွားအပြန်ဟောကဥတ္တရပရတိုင်းကကုံနေတင်လာပြီးတော့တာဝတိကိုပြန်လာကြတဝတိပြန်လာတော့မိုးနဲ့နဲ့ချုပ်ပြီးတဝတိရောက်ဖို့လဲလှမ်းနေတယ်။နွားတွေလည်းပန်းနေပြီ။အဲ့တော့ရေခမ်းနေတဲ့မြေကန္နာလေးတစ်ခုမှာနွားတွေဖြုတ်ပြီးတော့ကတ်ဒီတညတော့ဒီနာတက်တောင်မြင်တယ်ဒီနာအိတ်ကြဆိုကွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကုံတယ်တွေတိုင်းမင်းပြီးတော့ဘေးသတ်တယ်ညနေမိုးချုပ်တော့နွားတွေဖြုတ်လို့စရဲချနေတယ်ကုံတဲ့တယောက်ကအဲ့ဒီမြေကမ်းဘက်ကိုနွားတွေပါတယ်ကာပြုတ်နေရာထိုင်ချင်းချပြီးတော့နည်းနည်းလလေးရလဲမုံပြပြလေးတန်းနေတော့အညောင်းကြီးတနေ့လုံးလဲစီလာရတာညောင်းတယ်အညောင်းကြီးမြေကမ်းနာဘေးကိုလမ်းဆောင်သွားတဲ့အခါမှာပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီမှာခုနကတုန်းကမဟာဒနာတိဋ္ဌိပိဋ္ဌာကြီးနဲ့သွားတွေ့တယ်တဲ့ပိဋ္ဌာကြီးကဘယ်နဲ့ပြင်းလဲအဲ့မြေကမ်းဘေးမှာလူးလိတ်နေတာတခါတည်းအမလေးရေစားလို့ရေစားလို့ရေတိုက်ကြပါရေတိုက်ကြပါရေစားလို့ရေလေးတစ်ပေါက်လောက်တောက်ပေးရစေအမလေးရေတိုက်ကြပါရေတိုက်ကြပါနဲ့ဆိုတော့ဟာအကုန်ကြီးနေတာကြီးမဟုတ်ဘူးဟီဟာလာရဟာလာရဟာလာရဟာတရေအရှင်လတ်လတ်မြင်ရပြီးကိုပိတ်တာတပလွန်လောကဒီဘဝတွေကဘုရားတို့စင်နာကြီးပရိသတ်တီတီသူတို့ခေါ်တော့ကိုရီးယားတို့ဘာလို့လဲဒီလိုပဲဂျပန်တို့တရုတ်တို့လည်းဘာလဲဆိုဝိညာဉ်လောကလို့ရှိပြေပရိသတ်ရဲ့မယုံမရှိနဲ့သူတို့တွေတောင်လက်ခံနေသေးတာတရေရှိတယ်ပိတ်တာစာလုံးပြောရင်တွေ့တော့ဝိုင်းအောင်လာရတော့မေးတယ်တင့်ဟာဘာလို့လဲတင့်ဟာဘာကောင်းကြီးလဲတင့်အယုတ်ကလည်းဆိုးလိုက်တာပိန်၆ပြီးတော့နော်နှခမ်းတွေကလည်း၆လို့အသားရည်ကလည်းစိုးစိုးပြေပြေမရှိနဲ့ရင်ငတ်နေတဲ့ပုံပေါ်တယ်တရားဘသူလဲဘယ်ကနေလာတာလဲလို့မေးတဲ့ခါမှာအဟံပုရိတန်ရမိတ်တာနာဒသိဘဟုကေတနေတန်နေသူဒေယဓမေသူဒီပန်းနာဂတိမတ္တနောသွာရံပိစ္ဆနုတမမိအတ္တကာမသ
0: ဘလူဘဘောဩကုံနေပေါင်းတို့အံဒုက္ခမဆက်ကိုညွနေ၍နေရသောငါသည်ပုရေလွန်ခဲ့ပြီစွာရှေ့ဘဝကတန်ရမိန်တန်ရမိတ်တာတန်ရမိန်ဒါနကသစေဝအစုပုံညာကရိယာဝတ္ထုမှာတွန့်တူမှုစိတ်နှလုံးရှိ၏တဏိပစ္စည်းဥစ္စာယရဏဟုသည်အဝဝသည်ဘဟုကေသုံးဆွဲမကုံသုံးဆွဲမ

ပိတ်ခါမွေတဲ့ဖြင့်စိတ်နေဖောင်ရမ်းအမိုက်တန်းနဲ့လူတန်းချင်းမရှိကြပါပေပြီ။အာစိတ်နေဖောင်ရမ်းအမိုက်တန်းနဲ့နေတော့ငါသည်ဒေယဓမ္မတုလူဝဝတ္ထုအစွတ်စုတို့သည်တန်းတည်းသို့လွန်စွာများပါရှိပါကုန်ကြတော်လည်းပဲအတ္တတော်မိမိဒီပံကျွန်းကြီးပမာထောက်တီမိခိုရာကိုနာတာသိအရေးစိုက်၍မပြုံးလိုက်ခဲ့မိပါပေ။သွားတော်ထုံငါသည်အတ္တသာမဘလူဘောမိမိဤကံအကျိုးခံရသည်ဟုတ်တော်အဖြစ်၍

0: ဲကိုလောက်ထဲတာပါဇက်ကပါဇက်ပေါက်ကပြေးတဲ့အပ်ပေါက်လောက်ပဲရှိတယ်အဖျားပေါက်လောက်ပဲရှိတယ်အဖျားပေါက်လောက်ရှိတယ်ပါဇက်ထဲရေလောက်ထဲဘယ်လိုလုပ်ဝင်မှာတော့လို့ဒါကြောင့်ပိတ်တာပိတ်တာသူများစတာတောက်တာမပိတ်နဲ့မရင်တည်းပိတ်ရင်ပိတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြားဘူးတယ်ဝန်ထားပိတ်တာဖြစ်တယ်သူများကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့သွားပိတ်ပင်တယ်အဲ့ဒါပိတ်တာဖြစ်ရောအခုသူ့ပဇာသူပိတ်နေပြီအဲ့ဒါရေလောင်းတယ်လောင်းတယ်လောင်းတယ်လောင်းတယ်ပြီးတော့ဝပြီလားမေးတယ်ကုံတယ်ကြီးတွေကဝပြီလားခေါင်းခါနဲ့ရေဝင်လားမဝင်ဘူးဟာဒုက္ခပဲလေလို့ဝင်မညာနဲ့မညာပါဘူးအကယ်၍ဒါရေတစ်စက်ကလေးဝင်ပိတ္တဘဝကကြွရပါသေးတာကြိမ်ပြောမယ်ကြိမ်ပြောမယ်မဝင်ဘူးရေတစက်မှအဲ့ဒါဘယ်တဲ့လုံးဝင်မိုးလည်းလင်းသွားပြီတညာလုံးရေလောင်းနေတာဒီပိတ္တကြီးကမိုးလင်းသွားတော့ကုံတယ်တွေလည်းကြီးတဲ့ရေကုန်ပြီအဲ့ဒါဘယ်တဲ့လုံးမင်းတို့တောက်ဖို့လမ်းတဲ့တော့ရေမကြံတော့ဘူးအကိစ္စမရှိဘူးသွားရမှာတဏှာကြီးလောင်းနေသာဝတိရောက်တော့မှာဘူးရတယ်ကိစ္စမရှိအကုန်လုံးလောင်းဆိုတော့လောင်းတာပဲမရေတာကြီးသို့သောပိတ္တကြီးရဲ့ပဇာထဲရေမရောက်တော့ကုံတယ်ကြီးတွေကမေးတယ်တင့်ဒုက္ခငါတို့ကြည့်ရတာတနာလိုက်တာအဲ့တော့ငါတို့ပြန်တော့မယ်ပြန်ကြပါတော့ပြန်ကြပါတော့တင်ရောငါလည်းပဲငါနေရငါပြန်ပြီးတော့တင်တို့နဲ့တွေ့ပြီးလို့လေးလနေရင်ငါဒီပိတ္တဘဝကနေရွှေ့ရတော့မယ်ပြောင်းရတော့မယ်မဲလေးလနေရင်ဟုတ်တယ်ဘယ်သွားမှလဲဘယ်ရွှေ့မှလဲနေရံပပတိတံနေရံငရဲကိုမလီရွှေ့မယ်ပြောင်းမယ်ဆိုတာတက်တာတဲ့နေရံမထင်နဲ့ငရဲကိုသွားအောင်ပဲတဲ့ဘယ်သွားအောင်မလဲအဲသင်မီးဒီနောက်မှလဲပဲနေရံပပတိတံငါဝင်ပြီငရဲကိုသွားရအောင်ပဲသူ့ဘဝပြောပြတော့ကုံတယ်ကြီးတွေကတနာပြီးတော့ကိုင်းအဲ့ဒီတော့တင့်ကိုတနာလို့ငါတို့ဘလို့လှုပ်ပေးရင်သင်ချမ်းသာရရမလဲပြောစမ်းမှာငါတို့လှုပ်ပေးသွားမှာပြောဘလို့လှုပ်ပေးရလဲတခြားလှုပ်လို့မရဘူးတဲ့အိမကောင်းမှုကံငါလှုပ်ခဲ့တယ်မကောင်းမှုကံကုံဆုံးသွားရင်တော့၎င်းငါကံကုံသွားရင်လည်းငါချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခတဲ့ဘုံကိုရောက်မယ်ပေါ့ကံမကုံသေးလို့ခံနေရသေးရင်လည်းပဲဖယားသားကျော်တန်ခါတော်တွေကိုပင်ပြီးတော့ဆွမ်းခဲပဲဘောဇင်ချိုးရှင်သင်္ကန်းလူတန်းပြီးတော့ငါ့ကိုရည်မှန်းလို့အမြတ်တမ်းပေးဝေမယ်ဆိုရင်တော့ငါဒီဘဝကနေကျွတ်မယ်ငါသားငါသမီးတွေလည်းဘယောက်ကမှမသိတော့50 ငါးနှစ်တောင်ရှိနေပြီကဲအဲ့ဒါနဲ့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပိတ္တာကြီးရဲ့ငါတို့သွားအောင်မယ်နော်အင်တာဝတိရောက်တော့ဘုရားမြတ်စွာဒီအကြောင်းလျှောက်ပြီးတော့ဘုရားကိုလျှောက်ပြမယ်ကောင်းပြီကောင်းပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပိဋ္ဌာကြီးအဲ့ဒီ6ပေးနာကျမ်းနေခဲ့တယ်ရေးတဲ့ကုံတဲ့ဒီတာဝတိပြန်ရောက်တာဝတိပြန်ရောက်ပြီးတော့ရောက်ရောက်ချင်းလဲတွေဘာတွေဖြုတ်ပြီးတော့ကုံတဲ့တအုပ်စုဈေးတဝန်ကြောင်းကိုလာပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးဖရာတပည့်တော်တို့လန်ခရီးထဲမှာပိဋ္ဌာကြီးတကောင်တွေ့ကြပါတယ်ဖရာအဲ့ဒီပိဋ္ဌာကြီးရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကဒီလိုဒီလိုပါလို့အဲ့ဒါပိဋ္ဌာအကြောင်းပြောပြတော့ပြီးတော့ဘာလို့ကြလဲရေးတဲ့အဲ့ဒီကုံတဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာခொနရဲ့တိုင်းတိုင်းဥပုသ်တရင်သီလဆောက်တည်ပြီးတော့အိမ်မပြန်ဘူးတဲ့ခொနရဲ့တိုင်းတိုင်းဘုရားမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေကိုဆုံးကတ်တယ်ဆုံးကံပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအမြဝေတယ်ရတယ်မရတယ်မသိအဲ့ဒီပိဋကကျွတ်သွားတယ်လို့လည်းစာတန်းမှာမပါဘူးဘုရားမင်းကထပ်ကြည့်တယ်ဒီဝိတ္ထုသာကြောင့်ဟောမယ်ဆိုတော့ပိဋကဝိတ္ထုစာဦးကြီးထပ်ကြည့်တယ်ဘဟုဇနေသောတာပတ္တိဖလေဒီတရားကိုနားရတဲ့တန်ဝဋ္ဌိပြည်သူပြည်သားတွေသာလေတန်ဝေကညာနေပွားလို့ကြွတန်းဝင်ကြတယ်လို့ပါတယ်သောတာပန်တဂရဂံဖြစ်ကြတယ်လို့ပါတယ်ဒီပိဋကကြီးကြွတော်တယ်လို့စာထဲမှာပါမတွေ့ဘူးနှောက်ပြန်ကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးကြွများကြွတော်လားမသိဘူးအဲ့ဒါစာထဲမှာပါဘုဟုဇဉ်ဒေဒနာဝသနေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီပိဋကကြီးရဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်ဟောပြီးတော့ဒေဒနာတော်အဆုံးမှာဘဟုဇနေသဝတိပြည်သူပြည်သားတို့သည်သောတာပတ္တိဖလာတိဟိသောတာပတ္တိဘုရားရှိတိတို့ကိုရတော်မူကြလေကုန်၏ဒီလိုနဲ့ဇလန်းကဒီကုန်းချုပ်ထားတာအဲ့တော့ကြွတာမကြွတာသူ့အလုပ်အဲ့ဒါမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ဝိကြီးပြောနေတာကတော်ပြီဒီနေ့ဒီတရားဟာထိတာထိစေမညီစေနဲ့ဗာလဲဘေးသားရဲ့
1: ဘုသူရှင်ဆိုတာလောဘရှိတယ်ကွဝိထုအာယုံကာမဂုဏ်ရှိတယ်ကွတာရှိတယ်ကွသမီးရှိတယ်ကွစီဝါဥစ္စာရှိတယ်ကွထိနေထိနေရတယ်မငှိဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲမငှိသေးနဲ့ဘယ်တိုင်ထိကျင်တော့ထိစမ်းအိမ်ဘယ်နှလုံးရှိတယ်သုံးလုံးရှိတယ်ထိတာမငှိနဲ့ရွှေဘလောက်ရှိလဲအချိန်တဆန်ရှိတယ်ထိတာလယ်ဘင်းကျိုးအဝဲထိတာဘယ်တိုင်မငှိစေနဲ့ဘာမဖြစ်စေနဲ့လဲညည်ရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ညည်ရင်ဘာဖြစ်လဲအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ဒီတရားနာကြပြီးတော့အလုံးတော်တရားဖြစ်ခြင်းစိတ်ကောင်းဝင်တဲ့သူတော်စင်များအဲငါတို့ထိုံရင်ထိမှညည်လို့မရဘူးညည်ရင်ဒုက္ခရောက်သွားမယ်ညည်တယ်ဆိုတာစွဲလန်းတာညည်တယ်ဆိုတာဘာတဲ့လဲသုံးတာသုံးပါမစွဲပါနဲ့ဘာတယ်လဲပရိသတ်ရေသုံးမှာသုံးမှာရတဲ့ဇီဝပစ္စည်းသုံးမှာမစွဲပါနဲ့စွဲရင်ဒုက္ခရောက်မယ်စွဲရင်ဘာတဲ့လဲအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုသီလကုသိုလ်ကောင်းမှုဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးတို့ဒီပရိသတ်တွေအော်ငါတို့ဒီနေ့ဖိတိုင်းနာတဲ့ဘောကနေမငြီးအောင်ဇီဝဥစ္စာပေါ်မှာမငြီးအောင်ဒါနနော်ဇီဝဥစ္စာဘုံမှာမညှိအောင်ဒါနခန္ဓာကိုယ်ဘုံမှာမညှိအောင်သီလအသက်ဘုံမှာမညှိအောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ဒီစေတနာဒီမေတ္တာဖြင့်ဒီနေ့ခေါ်တဲ့တရားပေတည်းမဟာဒါနပါဠတိတိသုတ်တံတရားတနည်းပြောရင်ထိတာထိသေးမညှိစေနဲ့ဘာတရားအေးထိတာထိသေးမညှိစေနဲ့လို့အမည်ပေးထားတဲ့တရားတော်ကိုနာကြရတဲ့ဓမ္မသမဏကုသကံစေတနာတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၈ပါးသီလကျင့်သုံးခံယူစောင့်တည်ရတဲ့သီလကုသကံစေတနာထိုမှတပါဖျားမှုရှိသောသံဃာတော်ပေါင်းရှင်ကောင်းတို့အားမောမြတ်လာသွားသောသံခေဝေဘောဇဉ်ချိုခြင်းပြားများနဝကမစေတနာသုံးနာပြားထမ်းပြီးတော့လှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကံစေတနာအင်းတို့ပေါင်းအများများလာသွားသောကုသိုလ်ကံစေနာပေါင်းကောင်းမှုတို့ကြောင့်မအိုးရမနာရမတင်ရဖြစ်သောမအတ္တနတ္တများလာသွားသောနိဗ္ဗာန်ရွှင်ပြီးမြတ်ကြီးတို့ဒီ

ရေဇသွန်ချအမြဝေလိုက်ကြသောအလုံးလိုက်သောဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတမစ္စယောဟောတုအရှင်ဖယားတပိတော်များသည်ကံကို၎င်းကံဤကျောတရားကို၎င်းယုံကြည်ကြပါကုန်၏ဖြစ်၍သရဏဂုံသုံးပါးနှင့်ရှစ်ပါးသောသီလ

ပြထမ်း၍လူတန်းကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဒီကောင်းမှုတို့သည်သမီးတော်တို့အတွက်မေညာဘုညာဘောဓိညာဤရရာရာကြာသောအပန်ကောင်းသည်ဖြစ်ပါစေသာအရှင်ဘုရားယနေ့ယခုပြုပြုတည်းများကုသလဤ

ယေရှုရှင်တို့အလကောင်ယေမြေတနေအစိုးရမင်းအလကောင်နတ်တို့တနေတရားမင်းအလကောင်

ုသာကျောင်းဆောင်နာစေတီဆောင်နာအိမ်ဆောင်နာခြံဆောင်နာမြို့ဆောင်နာရွာဆောင်နာ

0: ေ
1: သာဝရိန္ဒာသံရှိကုန်သောနမ္မနကနာပေါင်းတို့အား၎င်း

ယခုဘဝ၌တောဆန်း၍ဘဝတစ်ပါးကြောင်းရွှေ့တွန်းကြကုန်သောရွှေမြောညေကောမောင်နှမမိတ်ဆွေတင်ဃာအစရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အား၎င်းယညာပါစေအမြာဝေဤလုံးလုံးကုန်သောဝိနေယဒုက္ခိတဒုက္ခိတတတဝါအနန္ဒတို့သည်ကုသိုလ်ရှင်ပါမှုရှင်ဖြစ်ကြကုန်သောတပည့်တော်များဤပေဝေသောအမြာကိုရကြကုန်သည်ဖြစ်၍

မေလ22ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကိုရိုနာမြို့ဓမ္မဒုတဝိဟာရကျောင်းတိုက်တွင်ဟောကြားအပ်သောအကောင်းတွေကိုမပြောင်းစေနဲ့တရားတော်လို့ဒီနေ့ကရကမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စုဝေးမိတဲ့အချိန်ခါမှာမိတရားကောင်းစဉ်လေးရွေးတာလေကောင်းတွေကိုပြောင်းစေနဲ့တရားမဟောမီတရားမနာမီရှိဥစွာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဖျားရှင်ကိုအတူတကွလက်ဥချီမိုးလို့နမောတတဖျားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးပူဇော်ကတော်ကြရအောင်နမောတတဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟတောလူမင်းနမင်းမြမင်းတို့ဤဝစင်ကိုယော

0: မဖောက်မပြန
1: ်
0: တရားမှန်ကို
1: ဆရာမကူ
0: တယံဘူးဉဏ်ဖြင့်

ยัตตาตีรีกามาปยัตตามีบုံ6ตีเนี่ยปี่ส่งดอหมู่ดอปี่ส่งดอหมู่ดอโทเมสวาพยาอาနမောနမမိရှေခိုးပါဤရှင်ဘုရားနမောနမမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော့၍ကရော့ယူကျူလက်ဆုံမိုးကရှိခိုးပါဤရှင်ဘုရားအလုံးဘုရားရှင်ကိုရှိခိုးပူဇော်ပါကိုရနာကြောင်ခုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မရောက်တဲ့ကာလတွက်ကြည့်လိုက်ရင်3နှစ်လောက်ဖြစ်သွားပြီ။သုံးနှစ်ကာလအတွင်းဘင်းတို့တနင်္ဂနွေလုံးပေါ့။တော့ကိုဗစ်ရောဂါတွေဖြစ်နေတော့ကိုလုံးကလုပ်ငန်းတွေပုံမှန်မဟုတ်ပဲနဲ့တောင်းနေသွားတာရက်ဆိုင်သွားတာစောက်ဆိုင်ရတာများကြီးဖြစ်ကုန်တယ်။ဘယ်လိုကိုယ်တိုင်လဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကီတဲ့၃နှစ်ကျော်ကနေပါညမှာတရားခေါ်တရားပြနေ့စဉ်နေ့တိုင်းရှိပင်ပဲလို့ဒီ၃နှစ်လောက်အတွင်းမှာတရားပွဲကမရှိသလောက်ပဲတော့ဒီဘယ်ဒီလက်ပြန်လာကနေ့တနေ့ကျော်နောက်ပိုင်းနေ့ရ၃နှစ်ရပွဲ၃ပွဲပေါ့ပြန်ဟောခဲ့ကုဒ္ဓမာပထမဆုံးပွဲလို့ပြောရပါတယ်သိပုလေးချင်းလည်းပြန်ဆင်းတဲ့သဘောဟောတာလည်းကြာမနာတာလည်းကြာကြဘာလို့သတိပြုမိလဲဆိုတော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ခြေနေဒါကအလုံးဝမကြုံကျင်လဲကြုံကြုံကျင်လဲကြုံတာပြောင်းသွားတယ်လူနေမှုပုံစံတွေပြောင်းနေစီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးနိုင်ငံရေးဘာသာရေးအရေးအရာအလုံးမှာပြောင်းလဲနေဖြစ်သွားတယ်။တော့အဲ့မှာဒီပြောင်းလဲမှုတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကလက်မခံဘဲနဲ့ညှင်းဆန်လို့ရလာလို့ကြည့်ဘယ်လိုမှမရဘူး။ဖြစ်ချင်တာလည်းရှိတယ်မဖြစ်ချင်တာလည်းရှိတယ်ကြိုက်တာလည်းရှိတယ်မကြိုက်တာလည်းရှိတယ်။နောက်ဆုံးဘုန်းကြီးနှလုံးသွင်းလိုက်တာကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားပေါ့။ Nothing is permanent ဘယ်အရာမှမမြဲဘူး။မြဲလား။အသိမှန်တာမမြဲဘူး။ကဲမမြဲခြင်းသဘောတရားကိုတိတိတန်တန်ထင်ထင်ရှားရှားမျက်ဝန်းထင်ထင်အလုံးကိုယ်တိုင်တွေ့လိုက်ကြတယ်။ခါရီကျလို့ရှိရင်တော့မှတင်လာတာဖြစ်သွားတယ်။အချော့တောင်မှဖြစ်တာဒီလိုကြီးပါလား။ဒီလိုပါလားဆိုပြီးတော့ထင်မှတ်မထားတာတွေဖြစ်သွားတယ်။ဒီတိုင်းတည်ငြိမ်နေမယ်လို့မှတ်ယူထားတာတွေယုံချင်းကိုချက်ချင်းကိုပါဖြစ်သွား။ပြောင်းသွားတယ်။ပြောင်းသွားတယ်။ပြောင်းသွားလိုက်တာဆိုပြောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့တိပြောင်းတယ်။တချို့တစိတ်တည်းသားပြောင်းတယ်။တစိတ်တစ်ပိုင်းပြောင်းတယ်။အရင်တိုင်းမှာပဲလို့ပြောလောက်အောင်တည်ငြိမ်နေတာမရှိသလောက်ကိုဖြစ်သွားတယ်။ဟောခကြံကြံလှုပ်လိုက်သလိုပဲ။ဘယ်လိုနိုင်ငံမှာအလုံးသိတာလဲ။နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမျိုးရေးဘာသာရေးအများကြီးပြောင်းသွားတယ်။ဟောအဲ့ဒီခါမှာလူတွေနေနေလည်းပါပြားလာဆိုမိုက်ဆက်တွေသူအမြင်တွေပြောင်းသွားတယ်။ဒါကိုခွန်ကြီးကသတိထားမိလို့ဒီတရားဟောတဲ့ချိန်ကမှဒီချက်လေးကိုစဉ်းစားမိလို့တရားလေးတစ်ပုဒ်ယူလိုက်တာ။အောင်းလာတွေကိုမပြောင်းပါစေနဲ့။နော်။ကောင်းတာတွေမပြောင်းဘူး။ဒ
အစဉ်ပြေမှုတွေကြုံတယ်အစဉ်မပြေမှုတွေကြုံတယ်တပြောင်းသွားတယ်အစိတ်တွေပြောင်းသွားတယ်နောက်ကနူးညံ့တဲ့စိတ်တွေကျန်းတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်တိမ်မွေးတဲ့စိတ်တွေမတိမ်မွေးမချောမွေးတော့တော့ထိစက်မခံနိုင်ဆက်ဆံရေးတွေအစဉ်မပြေတာတွေရှိလာတယ်အမြင်မကြည်တာတွေသဘောမတူတာတွေမကြည်နပ်တာတွေတော့ဖြစ်လာကြတယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေမှာတခုဘုန်းကြီးသတိပေးတာဘာလို့ကောင်းတာတွေပြောင်းမသွားဘူးတော့ကောင်းတာတွေမပြောင်းစီချင်ပြောင်းလဲမှုကတော့မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှိမယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြောလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားဘယ်လောက်ရှိလဲသူတော်ကောင်းစိတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲတရားတော်မှာဘယ်တိုင်းတာထိကိန်းအောင်နေလဲဆိုတာစတတ်တာလို့ဒီလိုဘုန်းကြီးမြင်ပါတယ်နော်မပြောင်းမလဲပဲနဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်အတိုင်းနေနိုင်တဲ့သူကသူတော်ကြီးကိုချီးကျူးစရာပေါ့သူတော်ကြီးချီးကျူးစရာဖြစ်တယ်ကိစ္စဆန်ရေးတွေအစင်မပြေလူမှုပေါင်းခြင်းမနေ့တူကဆက်ဆံရတယ်တိမခန့်နိုင်မှုတွေများလာတယ်များလာကဲအဲ့ခါမှာစိတ်ကဗာစိတ်တွေဖြစ်လာတော့ဒေါသစိတ်ဖြစ်လာတာများတယ်ဒေါသစိတ်တွေဖြစ်လာကြဆိုင်ဝရေးတွေကြက်တဲလာတယ်ကျင်းမြောင်းလာရှားဖွေရခက်တယ်အလုတ်ကင်တွေရှားပါတယ်ကိုရလိုမှုလောဘစိတ်တွေများလာစင်ပြေမှဖြစ်မယ်စင်ပြေမှဖြစ်မယ်တော့စားစရာရှိမှဖြစ်မယ်နေစရာရှိမှဖြစ်မယ်တော့အချိန်ကလောဘချက်တွေမှတော့မပြည့်စုံလာတယ်ပေါ့အမြင်နေရကြားနေရတော့အိုးတွေအိမ်တွေပျက်စီးတယ်ဆုံးခွာတယ်ထွက်ပြေးရတယ်ပြစ်ကြခတ်ကြတယ်တတ်ကြဖြတ်ကြတယ်မနှင်းမြို့စရာတွေ့ကြုံလာတဲ့အချိန်ကစိတ်မှာတော့ဒီလိုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကဘုန်းကြီးတို့မှာအနည်းနဲ့များတော့ဖြစ်မှာဒါဖြစ်လေဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့အချိန်ဒီဖြစ်ကိုဖြစ်ကြမဲ့အနေထားပေါ့ဒီအနေထားမှာဘုန်းကြီးတို့ကတတိပြုဆင်ခြင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှလုံးသွင်းနိုင်ပေါ့နှလုံးသွင်းနိုင်ပေါ့ဘလိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုနော်ဘလိုအခြေအနေမျိုးမှာဘလိုနှလုံးသွင်းနေဆိုတာလေးနှလုံးသွင်းနေတယ်ဆိုတာလေးကိုဘုရားရှင်မိထားပူတဲ့စကားပေါ့နော်စိတ်ကိုကောင်းတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ဝိပရိနတစိတ်ကဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့စိတ်မဖြစ်စေနဲ့လို့ဘုရားရှင်မိကြတဲ့စကားရှိတယ်ကောင်းနေတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ဖောက်ပြန်မသွားစေနဲ့ဒါဘုရားမိတဲ့တိကျပြောလို့ရှိရင်နာကောပနေဝစိတ်တံဝိပရိတံစိတ်တံဟောတိဆိုတာကောင်းနေတဲ့စိတ်ကိုခြေနေကောင်းတစ်ခုပေါ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့စိတ်ကိုမဖောက်ပြန်သွားစေနဲ့မပြောင်းလဲသွားစေနဲ့ဆိုချင်တာပုံမှန်ကောင်းနေတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့စိတ်ဘက်ကိုမသွားနဲ့ပေါ့မသွားနဲ့ကြုံမိမယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့မတော်အောင်ပါလို့ရပါတော့ထိရတယ်ထိသိရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုနေတယ်အလူတန်းနေကြတယ်သီလဆောက်ကြတယ်တရားနာတယ်တရားကျင့်တယ်အခုစူးစမ်းပြီးတော့မရရတဲ့နည်းနဲ့เนาะအဲဓမ္မသဘင်တရားပွဲတွေမြေပြင်မှာမကျင့်ပါနဲ့တော့အွန်လိုင်းနဲ့ကျင့်ပါအဲအွန်လိုင်းနဲ့တရားနာတယ်online ဘလော့ဒီကိစ္စ online နဲ့တရားထိုင်တယ် online နဲ့စိစက်တာတွေမင်္ဂလာဆောင်တာတွေတော့ရှိတယ်နော် online ကတော်တော်အသုံးဝင်လားဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကဈေးရောက်နေ online နဲ့အလှူတယ် online နဲ့ဟောသူကလည်းသူအစဉ်ပြောင်းတော့စူးစမ်းပြီးတော့ဖန်တီးကြတာပဲဒါတဘာဝဒီတိုင်းနေမလားဆိုလို့ရှိရင်နေလို့မရဘူးကိုကုသိုလ်ပြုကျင်တဲ့တရားနာတယ်ဆရာတော့ online ရဟောပဲဆိုရင်နာပါပဲတရားကျင့်ကျင်တဲ့ online ကနေတရားပြတဲ့သူရှိရင်လေးလာသိယူပြီးတော့ကျင့်ပါဒါဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပါလို့တာတော့ဆောက်ရှောက်တယ်ဆောက်ရှောက်တယ်ကဲဒါလုံးမမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့စိတ်ကဘာဖြစ်လို့မျောသွားတယ်အနိဋ္ဌာယုံလေးအမင်္ဂလာလေးဒုစရိုက်လေးမကျေနပ်မှုလေးအဆင်မပြေမှုလေးက
ဲ့ဒီပေါ်မှာမျောပြီးတော့စီစဉ်သွားရင်မတိမတာမတိပတာနဲ့စိတ်ကောင်းကနေမကောင်းတဲ့စိတ်ပြောင်းသွားလို့ရှိရင်ညက်တာလားရှုံးတာအဲ့အရှုံးကြီးရှုံးသွားတာပဲနော်လုံးတဲ့လုံးထိုက်တာတွေလုံးနေရမယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုထိနေရဘလို့ခြေနေမျိုးမဆိုဘလို့ခက်ကာလာမျိုးမဆိုကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့တည်ဆောက်နေရမှာအဲဘာလို့อ่ะဟိုညိုတရားကျင့်မှုတဲ့သူတွေကြီးပဲတရားကျင့်တဲ့အချိန်ကမသတိထားကြည့်ပေါ့တရားကျင့်နေဆိုတာကိုရှုမှတ်မဲ့အာယုဘောပါစိတ်ကိုထားပြီးတော့ဒီပုံမှာပဲရှိနေအောင်ထိမ့်သိပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသပ်ရှုမှတ်နေရတာဘာလို့ညာထိမ့်နေရတာထိနေအခုပောင်းဝကြည့်အခြေအနေပေါ်မှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲပါလောက်မှာထိရထိရဒီစိတ်လိုလိုက်ပြီးတော့မသွားအောင်စိတ်လိုလိုက်ပြီးတော့မသွားအောင်ထိရတယ်လူခြင်းလောဘဖြစ်လာတယ်လူခြင်းလောဘဖြစ်တယ်လောဘတော့ထူးဆန်းတယ်တော့ပြည့်စုံတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တာပဲမပြည့်စုံတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တာပြည့်စုံသူလည်းဖြစ်မှာပဲမပြည့်စုံသူလည်းဖြစ်မှာအာမပြည့်စုံလို့စားစရာမရှိသူကစားစရာလိုချင်တယ်။ဒါအချိန်ကလိုအပ်ချက်ဆိုရင်မလို့လိုချင်တတ်မဲ့မှုကတော့နည်းနည်းများတော့ပါမှာ။နော်လူတရားဖြစ်လာလို့ရှိရင်စားရွေးရင်းနေလိုချင်တာအပြစ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီထက်မကဆိုးရလာတဲ့လိုချင်တောင်းတမှုတွေတော့ပါလာမှာ။ကဲချမ်းသာတဲ့သူကလည်းပဲသူလုပ်ငန်းကံကနေဆိုပြီးပြီးအောင်ပြန်ကြိုးစားမယ်စသည်ဖြင့်သူတို့လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်ခါမှာမသင့်တော်တာလေးတွေမပါအောင်ပေါ့။မဖြစ်တဲ့နာလေးတွေမဖြစ်အောင်ခွန်ကြီးတို့ပြန်ထိန်းပြီးတော့ပြုတ်ပြန်ကောင်းတဲ့စိတ်လေးကိုမပြောင်းသွားတော့တဏှာစရာတွေ့ရကြုံရတယ်ကရုဏာတွေတက်ကြအပိကံလူတိုင်းကျင်ကြတယ်ပြေးလူကြတောက်ပညာအာချီနေစိုးတွေနဲ့တွေ့ကြုံတယ်ဒီရှင်တွေမကြိုက်ဘူးတော်လှန်ကြတယ်ဒါဖြစ်မှာရှိမှာအရှိနေဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးပေါ်မှာကိုကတရားသမားနဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရှုမြင်တတ်ရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်တော့ပြောင်းမသွားကောင်းတဲ့စိတ်ကပြောင်းမသွားအဲ့ကိစ္စချင်းနေစိုးဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေမလို့မမထင်တာနကယောဂဆိုတာဟိုတော့ကြာဘူးငငယ်တော့စာရိပုတ္တဖတ်ဖူးတဲ့လူကြီးတွေပြောတာကြာဘူးတယ်အဲဝါယောဂတို့ကြောက်ယောဂတို့เนาะအဲနောက်အဲရောအသေးသန်နေဖြစ်ကြတေချာကြည်ကြတော့ပြောက်သွားတာကဲအခုနဲ့ဒီယောဂကုသယောဂဖြစ်လာတကဘာလုံးဖြစ်လာထင်ကုန်မထင်ဘူးတလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်အခုမျက်စိအောင်မြင်လိုက်ရတော့မဟာတကယ်ဖြစ်တာပါလားတကယ်ဖြစ်တတ်ပါလားတကယ်သိတတ်ပါလားလို့เนาะမြင်ရတွေ့ရအဲဒါလည်းပဲတစ်ချိန်ကြလို့ရှိရင်လူတွေကစူးစမ်းမှုနဲ့ပါဖြစ်တော့ပြောက်သွားမှာအချိန်ကာလတစ်ခုကြလို့ရှိရင်ကတ်ယောဂဆိုတာသူကနိုင်သွားမှာအဲ့နောက်တစ်ခုလာရင်တော့လေတော့တက်ကြိုးစားပေါ့ဒါကမပြီးဆုံးနိုင်တဲ့တိုက်ပွဲတွေပဲတက်ပွဲတွေပဲတခုဘယ်ရင်အိပ်ပြောင်းလဲမှုတွေကြာအခုဒီတက္ကະကမတွေဒီလောက်မပြောင်းမလဲမြင်ရတာတော်တော်ကျဉ်းနေစရာပါဟုတ်လားကဲဒီမှာအများကြီး၃နှစ်လောက်မတွေ့ပြီပဲလို့ဒီနေ့ပြန်ဆုံးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ဆုံးကတ်တဲ့အချိန်ပြန်ဆုံးရတယ်ဟောဒီတက္ကະကြီးတွေဒီတက္ကະကြီးတွေကျန်ကျန်မာမာနဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တွေပြုနိုင်နေပါလားကုသိုလ်တွေပြုနေကြပါလားအရင်တော့လိုပဲမပြောင်းမလဲကောင်းမှုတွေပြုနေကြတာပဲလို့ဝမ်းသာပါတယ်ဝမ်းသာစရာမကောင်းလားပြောင်းတာတော့ပြောင်းသွားတယ်မပြောင်းသင့်တာတွေမပြောင်းမဲနဲ့ကျန်ခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးလည်းကြည့်ပေါ့ဘုန်းကြီးရောပြောင်းလားမပြောင်းလားပြင်သွားတယ်ဒါလည်းပြောင်းသွားတာပေါ့ပေးဝါတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးကဒီ diabetes ကိုထိရင်ထိရင်နဲ့စားတော့လျှော့ဆေးတွေလည်းသုံးဆိုတော့ဆရာဝန်တွေရင်မှန်းတဲ့အတိုင်းပေါ့သူကတော့သုံးလေးနေဆိုဝေးကကြာလာမယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းကြာသူကတော့ဝန်သားတယ်တော်ရဲတယ်အခုလက်ရှိပေါင်140ပါเนาะဒါလည်းကျတော့ကျမ်းပါပါတယ်ဖြစ်ပြက်လက်လက်တော်တော်လက်လက်တော့နေရတယ်ပေါ့ခေတ္တပြင်ပကမြင်ရတဲ့အခြေအနေတွေပြောင်းသွားတယ်။ဟိုပဝန်းကျင်အခြေအနေတွေလည်းပြောင်းသွားတယ်။ဟောတချို့တက္ကသိုလ်မတွေအရင်ချာတွေပေါ့မပြေမှာအဲဆုံးရှုံးသွားတယ်၊ကွယ်လွန်သွားတယ်၊ဆရာတော်ကြီးများပြန်တော်မူသွားတယ်စသည်ဖြင့်အားလုံးနဲ့ပ
တ်သက်ပြီးတော့ရှိကြတယ်။နော်စီဝါရေးတွေကျဆင်းသွားတယ်။ဒီလူမှုရေးတွေကတိုင်းလို့မလှုပ်ရှားနိုင်ကြဘူး၊မသွာလာနိုင်ကြ၊မလှုပ်ကန်နိုင်ကြ။လူတန်းတွေမလှုပ်ဖြစ်ဘူး။နော်ဘုန်းကြီးတို့တရားမဟောအောင်တရားစကားနေမဖွင့်အောင်အခုမှပြန်ဆတ်။တော့ဘုရားပြန်လဲပြန်ဆတ်လို့ရပါပြီ။ဆဖို့အားယူနေတော့ဘုန်းကြီးကဒီရောက်တော့ကဲဒီမှာပဲတဲ့အခြေချအောင်လုပ်လိုက်အောင်မယ်လို့စဉ်းစားတယ်။ပြန်သွားလို့ရှိရင်အားလုံးပြီးရင်တော့မှအခြေချပြီးသားပေါ့။နောက်ကျောင်းသားတွေဒီလကုံတရက်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ပြန်ဆမှာပါ။နော်သူလုပ်ငန်းတဲ့သူတာဝန်ခွဲဝေပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြပါလိမ့်မယ်။ဒီကျောင်းမှာလည်းလုပ်စရာတွေရှိနေမယ်လို့ဘုန်းကြီးထင်ပါတယ်။နော်ဘာလို့လုံးပြစ်ထားတာကြာပြီ။ဘာမှလည်းဒီလိုချက်ချက်ပြီးပြင်းမလုပ်ဖြစ်သေးတော့လုပ်စရာတွေများပါလိမ့်မယ်။တွားစရာတွေလည်းများပါလိမ့်မယ်။ Substate တွေကလည်းလူတို့တရားပွဲတွေစသည်ပြင်းနေကြတာတွေရှိတော့ဟိုပါပြင်းမလှည့်မယ်လို့အမေရိကန်လှည့်လိုက်ဖို့เนาะငြိမ်လို့နေလို့မရဘူးပေါ့။အမေရိကန်မှာလှည့်ပြီးတော့တွားဖို့ State တွေရဖို့အပွင့်မှန်းနာပါတယ်။เนาะဒီအချိန်တွေကကိုယ့်ရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အချိန်တွေကနေပြီးတော့အကောင်းတွေမပြောင်းဖို့ကုကုသိုလ်စိတ်တွေမပြောင်းဖို့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေမပြောင်းဖို့ကုသိုလ်ရည်ရွယ်ချက်တွေမပြောင်းဖို့အခုဆက်ဆံရေးတွေအစမပြေကြအလုံးမပေါင်းကြပေါင်းသိဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာဒေါသတွေဖြစ်ကြစိတ်တွေမထိန်နိုင်ကြတီးမခံနိုင်ကြကဲအဲ့လိုဖြစ်ကြတဲ့အချိန်ခါမှာဘုန်းကြီးတို့ကဒေါသကိုဘယ်လိုအောင်ထိန်ရမယ်ဒေါသထိန်ရမယ်ဒေါသထိန်ရစိတ်ကိုဒီစိတ်ထဲမှာမကျင်တတ်ပြင်ပဲလို့မကျင်တတ်တဲ့အထိပောက်ကွဲမသွားပဲနဲ့เนาะစိတ်ရဲ့အဆင့်ပါလေးချီချချီဖြတ်ပြီးတော့နှုတ်ကိုမရောက်လာအောင်ထိန်နှုတ်ကနေပြီးတော့ကြံ့ကြံ့တန်းတန်းရည်ရည်တီးတီးဆဲဆိုတာတို့ပြောဆိုတာတို့မသိတော်တဲ့အသုံးနှုန်းကြံ့တန်းရိုင်းဆိုင်တဲ့အသုံးနှုန်းတွေပြောဆိုတာတို့မဖြစ်အောင်ထိန်ရမယ်တထိန်ရမှာကနုတ်အဆင့်ရောက်လာလေကျွလုံမိလေဘုန်းကြီးတို့ကခုထိလက်ရောက်မဖြစ်အောင်မလုပ်အောင်မလို့ထိန်ရမှာပဲထိန်ရမှာအဲ့ဒါစဉ်စဉ်ထိန်နေတယ်ထိန်နေတာဒီငကိုမူလကိုကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမပြောင်းအောင်ထိန်တာအဲ့ငကိုတည်းကသိုးနေတဲ့သူကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည့်စိတ်မပြောင်းအောင်မလားပြောင်းအောင်မလားသိုးနေတဲ့သူကတော့မပြောင်းအောင်ထိန်လို့မဖြစ်ဘူးနော်ငါတို့ကဒီတိုင်းပြောနေကြဒါလိုလုံနေကြပဲဆိုပြီးတော့မပြောင်းလို့တော့မဖြစ်ကောင်းတာတွေမပြောင်းဘူးမကောင်းတာတွေကိုဘာလို့အဲအဲ့ဒါတော့ဒါလိုဖြစ်ပြောင်းနေချင်းမှာခေါင်းကြီးတော့အကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြောင်းတာတော့ပြောင်းတယ်မကန်ကျင်လဲပြောင်းမယ်လက်ခံကျင်လဲပြောင်းမယ်အဲပြောင်းနေချင်းကမှဘာဖြစ်အောင်ကြိုးစားအကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားကဲမကောင်းတာတွေရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့မှမတော့ပြောင်းလဲသွားအောင်ကြိုးစားမယ်။ကြိုးစားမှာပဲ။ဒါမကောင်းမသိတော့မဖြစ်သင့်ဘူး။ဒါကိုကောင်းသွားအောင်သိတော့အောင်ဖြစ်သင့်အောင်ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားဖြေရှာအားထုတ်မှာ။ကောင်းတဲ့ဘက်ရောက်အောင်ပြောင်းမယ်။မကောင်းတဲ့ဘက်ရောက်အောင်မပြောင်းမနေမယ်။နော်။ပြောင်းလဲမယ်။ပြောင်းလဲမှုတွေကရင်းစံလို့မရလို့ရှိဘယ်ဘက်ရောက်အောင်သွား။ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားပေါ့။ညကောင်းတဲ့ဘက်ကိုကြည့်ပေါ့။ကဲဒါမလုပ်နိုင်ကဲကိုဗစ်ကာလဆိုလို့တရားဓမ္မရဲ့ထိတွေ့တရားမဟောနိုင်ပုံမှန်လက်စင်ဖွင့်နေကြတရားစခန်းတွေဖွင့်လို့မရဖွင့်လို့မရအဲ့တော့ဘုရားဘာပြောင်းလိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်စာရေးကိုဗစ်ကာလမှာဘယ်မှမသွားတော့เจ้าမှာထိုင်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာနဲ့စာရေးစောက်သုံးလောက်ဖြစ်သွားတယ်အာကောင်းလိုက်တာလို့အရင်ရေးမယ်ရေးမယ်ဆိုပြီးတော့အကျန်းရေးထားတဲ့စာတွေ50နှစ်မဆုတည်စုထားတာတွေကြိုးစားပြီးတော့စိတ်နှိပ်ပြီးတော့ရေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်စာအုပ်ဖြစ်ရောက်သွားတယ်ဟောနေရာကနေရေးတဲ့ဘက်ကိုပါလုလိုက်တော့ပြောင်းလိုက်တယ်အဖုန်းကြီးပြောင်းလိုက်တာအဲကောင်းတဲ့ကြောင့်မှမကြည့်နိုင်ဘူးကြောင်းပေါင်းချင်းအတပင်ပန်းမှန်နေပြင်ဆင်စရာတွေစိုက်ပျိုးစရာတွေပြောင်းလဲစရာတွေမလုပ်နိုင်ဘူးအားလုံးရှင်ချန်နယ်ရှင်ဘယ်နေကြည့်စိုက်ပြိုးလေပြေလောင်းနေပေါင်းတင်နေ
ဖဲသိမ့်တဲ့ပင်ဖဲရှေ့သိမ့်တဲ့ပင်ရှေ့ရွှေ့သိမ့်တဲ့ပင်ရွှေ့အဲအများကြီးပြောင်းသွားတယ်အကောင်းတာပဲလို့ဒါအချိန်ရတော့တော့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့နေရတာကဲမတော်ပါပဲလို့ကိုယ်တည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမပြောင်းလားအဲကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်တဲ့ကျမ်းမာရေးတွေလည်းတင့်တော်တယ်လမ်းလျှောက်ဖြစ်တယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ကိစ္စတည်ပေါ့ဒါအချိန်နေပေါ်မှာဘုန်းကြီးတို့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှာရှင်နေတရားကတော့ရောက်သွားပြီအားတို့ဟောနေကြမဟောလို့လှုပ်ရှားမှုရှိဘူးတရားပြနေကြတာမပြလို့လှုပ်ရှားမှုရှိမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးရှိတဲ့အလုပ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရှာချင်လို့ပေါ့ဟုတ်ဘူးလားကဲအခုဒီမှာခါရင်းလို့စုဝေးပြီးတော့မနေရအောင်ကဲအခုတော့ပြန်စုနေဒါကောင်းတဲ့ဘက်ပြောင်းလာလားစုဝေးမနေရတဲ့အချိန်ခါလဲမနေရသလိုဘုန်းကြီးတို့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေကြတာပဲတက္ကသိုလ်မတွေတရားနာတွေလှူတွေတန်းတယ်ကုသိုလ်ပြုတယ်တရားကျင့်တယ်လုပ်ကြတာစုဝေးလို့ရလာပြီဆိုတော့လေရလာတယ်အလျောက်ပေါ့ကဲအခု20အစိတ်ဘုန်းကြီးတို့ကိုစုမိတယ်ကဲလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လနှစ်လဆိုစုလို့ရလားမရပါဘူးအမရအချိန်ကောင်းပဲနော်အချိန်ကောင်းပဲကောင်းလိုက်တာပြောင်းသွားတယ်ကောင်းလာပြီဒါပေမဲ့ပြောလို့ရလားဒါလည်းမရသေးဘူးနော်တိတ်တော့စိတ်ချလို့မရသေးမရတော့ဘူးဆိုရင်တခါတမျိုးပြောင်းလာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဒီလိုပဲသွားမှာဒီလိုပဲသွားမှာကို့မူလရှိနေတဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့ကာယကံကောင်းတဲ့ဝစီကံတော့မကောင်းဘက်ကိုမပြောင်းအောင်ထိပြောင်းအောင်ထိရမယ်ပြောင်းအောင်ထိရမယ်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့အပေါ်မှာတည်ငြိမ်နေအောင်စိတ်ကိုထားဖို့ကြိုးစားမယ်ဘယ်ပေါ်မှာတည်ငြိမ်တာကောင်းကောင်းတဲ့အပေါ်မှာတည်ငြိမ်အောင်ကောင်းနေတယ်ကောင်းနေဆိုတာတော့ကောင်းမကောင်းဆိုတာတော့ဒီအခြေခံတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တကတော့အထူးတင်ပြစရာမလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်ကောင်းနေဆိုတာဘာကိုပြောကုသိုလ်ပေါ့ကောင်းနေဆိုတာဘာကုသိုလ်ပါဘုရားမကောင်းဆိုတာဘာကုသိုလ်ပါဘုရားဒါတော့သိပြီးသားနေပါပါသိပြီးသားပါကလေးတွေတော့မှမသိရင်သိအောင်မလုပ်ပြရတင်ပြနေတာဒါကောင်းတဲ့အမှုကိစ္စကောင်းမှုခေါ်တယ်လှုပ်တင်တယ်လှုပ်ကောင်းတယ်လှုပ်ရမယ်ဒါမကောင်းတဲ့မှုကိစ္စမကောင်းမှုခေါ်လဲမလုံသိမှုမလုံရနော်မကောင်းမှုကောင်းမှုမကောင်းမှုကောင်းတဲ့အပေါ်မှာတည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားမကောင်းတဲ့အပေါ်မရောက်သွားအောင်ကြိုးစားဟုတ်ဘူးလားကဲဒါအခြေခံကြဆုံးပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်မိန့်သွားတဲ့အခြေခံချက်ကလည်းဘာလို့ပြောကုသိုလ်မှန်တယ်များဖြစ်ပါစေကုသိုလ်မှန်သမျှဖြစ်ပါစေအကုသိုလ်မှန်သမျှမဖြစ်စေနဲ့စိတ်ကိုဖြောင်းထားကဲဒါတကယ်ကိုအခြေခံကြဆုံးဒီအတိုင်းဒီဩဝါဒအဆုံးအမကိုလိုက်နာနိုင်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတော့သူတို့ပြည့်စုံပြီလို့ပြောရမယ်အဲကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြောင်းလို့ဖြစ်ပါစေကဲဘယ်ချင်းနေမစိုးဘယ်ချင်းခါမစိုးဘယ်နေရာမစိုးဘသူနဲ့မစိုးဘာမစိုးပေါ့ဘာဖြစ်ရမလဲကောင်းမှုဖြစ်ရမယ်မကောင်းမှုကြတော့ဘယ်ချင်းမစိုးမဖြစ်စေနဲ့ဘသူနဲ့မစိုးမဖြစ်စေနဲ့ဘာကြောင့်မှမဖြစ်စေနဲ့တော့ဟောဒါကတော့ဒီလိုချင်းနေမျိုးပေါ်ကတော့ဒါလုံးလိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးမကောင်းတဲ့ဘက်ကမသွားစေနဲ့အာဘသူကြောင့်ငါတို့ဒါလုံးဖြစ်သွားဆိုတာမျိုးမရှိသေးဘူး။ဘယ်အကြောင်းကြောင့်ငါတို့လုံးနေတာဆိုတာမျိုးစင်ကြီးမပြီးနဲ့ပေါ့။ဘုရားစကားတကယ်လိုက်နာလို့ရှိရင်ဒီသုံးချက်သာဖိုင်တော့ပြိတ္တတတိထားပြီးတော့လိုက်နာတော်တော်ပြည့်စုံတယ်နော်။မကောင်းမှုမှန်သမျှလုံးနဲ့။ကောင်းမှုမှန်သမျှလုံးပါစိတ်ကိုအားဖြူစင်အောင်ထား။စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထား။ငကိုမူလားကဖြူစင်နေတဲ့စိတ်သည်လောဘပဲရောက်သွားရင်ဖြူသေးလားမဖြူတော့မဖြူတော့လူကျင်လောဘတွေတိတ်များလူကျင်လောဘတွေတိတ်များဘသူဒုက္ခရောက်ရောက်တို့အဆင်ပြေပြီးတာဘသူတွေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ပြည့်စုံရင်ငါတို့ချမ်းသာရင်တို့အောင်မြင်ပြီးတာပဲကိတ္တကောင်းတဲ့စိတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်လား
မကောင်းတဲ့စိတ်เนาะမကောင်းတဲ့စိတ်တယောက်တလေเนาะလူဘောများစွာတနိုင်ငံလုံးတကဘာလုံးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘသူနဲ့မဆိုသူ့အကြောင်းပြုသူ့ဒုက္ခဆင်းရဲစီပြီးတော့ကိုကချမ်းသာဒုက္ခရယူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားပြိတ္တာယူသိမ့်လားမယူသိမ့်လှုပ်သိမ့်လားလှုပ်သိမ့်လှုပ်ရင်မကောင်းဘူးပဲလှုပ်ရင်မကောင်းဘူးပဲဒါမကောင်းတော့ကိုလိုချင်လိုပါကြောင့်ကိုတက်မဲ့မှုကြောင့်ကိုပိုင်ဆိုင်လုံးမှုကြောင့်အများဒုက္ခရောက်သွားတယ်ကောင်းနေတဲ့စိတ်ကနေမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပြောင်းသွားတယ်။ကမဖြူတော့စိတ်ကမဖြူတော့အဲကိုမကျင်납ဘူး။မကျင်납ဘူး။အတတ်ချင်းဖြတ်ချင်းနဲ့ရက်ဆက်ချင်းနဲ့တော့မတော်ပြရားလုပ်ချင်းနဲ့ဒီငုံမူလကောင်းနေတဲ့စိတ်ကနေမကောင်းတဲ့ဘက်ရောက်သွားဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တရဲ့။တော့ဖြူရားနေပြီးတော့မဖြူတော့လား။မဖြူတော့စိတ်ကိုဖြူအောင်ဒါစိတ်ကိုဘာလို့ရမလဲ။ပြောင်းထားမှာပါ။ပြောင်းထား။စိတ်ဖြူအောင်ထားဆိုတော့စိတ်ဖြူရင်ပြီးရောကျန်တာဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့လည်းမဟုတ်သေးဘူးနော်။စိတ်တက်ဖြူရမယ်လုံးတင်တာလေ။အာလုံးတင်တာတော့လုံးရမယ်။ဇပုံရင်စိတ်ဖြူအောင်ထားဆိုတော့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုဖြူမယ်။ဒီတော့မဆိုမဖြစ်ဘူးဒါတော့ကုသိုလ်ဘာလို့ရအောင်လုပ်အောင်အကုသိုလ်ရှောင်အောင်ဒါတော့ပါတယ်။ဒီသုံးချက်တော့ဒါပြန်ချိန်စကြည့်ပေါ့။အကုသိုလ်မှန်သမျှမလုပ်ဖို့ကုသိုလ်မှန်သမျှလုပ်ဖို့စိတ်ကိုပြောင်းထားဖို့ကဲထိမ့်သိမ့်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားပြောပြရင်တော့လောဘမဖြစ်အောင်ထိမ့်ဒေါသမဖြစ်အောင်ထိမ့်မောဟမဖြစ်အောင်ထိမ့်ရမယ်ကဲပင်ကိုစိတ်သည်စင်ကြယ်တယ်ပင်ကိုစိတ်သည်ဘာဖြစ်တော့စင်ကြယ်ပါဗျာစင်ကြယ်တယ်ပုံမှန်စိတ်ကကောင်းနေတာအဲ့တော့မလောဘဒေါသမောဟကင်းနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကဘာဖြစ်လဲ။ကောင်းတာဖြူတာပေါ့။တိတ်ဖြူနေတာပဲ။ကဲလောဘဒေါသမောဟတွေဒီစိတ်ကိုအယောင်ချေလိုက်တယ်။ယောင်ဆိုးလိုက်တယ်။သူတို့ဝင်လာတာနဲ့စိတ်ဖြူစင်နေတဲ့အပေါ်မှာအယောင်တစ်ခုခုတော့တက်ရောက်သွားတယ်။တက်ရောက်သွားတယ်။အလွန်တန့်တဲ့အဝတ်ပိုင်းဖြူ။အဝါနဲ့ပဲထိထိအနီနဲ့ထိထိအပြားစိမ့်နဲ့ပဲထိထိဘာနဲ့ထိဆက်ထိဆက်အယောင်မဖြစ်တော့ပြောင်းတယ်။တော့အဲ့လိုပြောင်းသွားတာဒီကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုမပြောင်းအောင်ထိန်။နော်ဘုန်းကြီးပြောချင်တာဒါပါ။ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဘာဖြစ်တော့မပြောင်းအောင်ထိန်ရမယ်။ပြောင်းရင်လည်းပဲဘယ်ဘက်ကိုပြောင်းအောင်။ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသာပြောင်းအောင်။ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်း။ကောင်းမကောင်းကိုလည်းပဲသိရမယ်။အော်ပါတိရမယ်အေးအဲ့ဒါတော့သေချာသေးတယ်ထင်တာပဲသူကကောင်းမှမသိမကောင်းမှမသိမကောင်းတာကိုလေကောင်းတယ်ထင်ကောင်းတာကိုလေအဲ့အဲ့အလွန်များတယ်အဲ့အလွန်များတယ်နော်မကောင်းတာကိုသူကဘာထင်လို့ကောင်းတယ်ထင်တယ်ကောင်းတာကြတော့မကောင်းဘူးထင်တယ်ကောင်းလည်းမသိကောင်းလည်းမသိကောင်းမှမကောင်းမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဆိုးလိုက်တာဆိုလိုက်တာအဲ့ဒါအဆိုးဆုံးပဲတော်တော်ဆိုးတယ်လို့ဘုန်းကြီးဝေဖန်ခြင်းတယ်သူကကောင်းမှန်မကောင်းမှန်တော့မသိရင်တော့သွားပြီကြောက်စရာပဲကြောက်စရာလူတယောက်မှာအကောင်းဆုံးမှမသိလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှကောင်းကျိုးဆိုတာဖြစ်ဖို့မလွယ်တော့ခင်းရင်သွားတယ်ကောင်းတာကောင်းရင်ကောင်းမှန်သိရမယ်ဆိုရင်ဆိုမှန်သိရမယ်ဒီတိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းတဲ့အတိုင်းထိနိုင်ရမယ်မကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းပဲကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းရမယ်။ဟုတ်ပြီလား။ကဲကောင်းနေရင်တော့ဘက်ပြောင်းစရာလိုလား။မကောင်းရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ဘက်ပြောင်းရမှာမကောင်းရင်တော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်း။မကောင်းတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပြောင်း။မကောင်းတဲ့အခြေအနေကနေကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာအောင်ပြောင်း။ဒါအကောင်းဘက်ကိုသွား။ကောင်းဘက်ကိုသွား။မူလကဘာဖြစ်နေလို့အရင်ကောင်းနေ။အရင်ကောင်းနေစိတ်ကလောဘဒေါသမောဟကင်းနေလို့ရှိရင်ကောင်းနေ။မကောင်းတဲ့ကိလေသာဝင်လာတဲ့အခြေခံမှာသူ့ကိုလက်ခံရပါလားပယ်ရမှာပယ်ရမှာနော်ဒါလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ရောဘုန်းကြီးတို့ကတရားကျင့်ဖို့ရောနှစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်အောင်မြင်သွားအောင်ပြောပြတာတရားကျင့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့တရားကျင့်တဲ့အခြေခံမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကဒီ
ခန္ဓာပေါ်ချင်းမြင့်သုံးသက်တဲ့အခြေအနေကိုအမြင်မှန်ရအောင်မကြိုးစားအောင်လားကြိုးစားရတယ်။ကဲကျင့်နေဆိုတာဘာဝတိကတော့အမြင်မှန်ရဖို့ကဲအမြင်မှန်ရဖို့ဆိုတာအမှန်အမှန်မှမသိတဲ့သူကအမြင်မှန်ဆိုတာဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူး။တော့မဖြစ်နိုင်ဒါတော့သိရမယ်။ဒါဒီအယုံကအမှန်ဒီအယုံကအမှားဒီရှိပုံရှင်နေရအမှန်ဒီရှိပုံရှင်နေရအမှားဟဲ့ဒါမှသိမှသာလို့ရှိရင်သူအမှန်လမ်းကြောင်းမဟုတ်လျှောက်ဖို့ခေးရင်တယ်ခေးရင်တယ်တော့ဒါတရားနာတယ်သိယူတယ်လေ့လာတယ်ဖတ်ရှုတယ်မှတ်သားတယ်ဆိုတာဘာလို့အမှန်သိဖို့အမှန်သိဖို့တရားကျင့်တဲ့ချိန်ကမှလည်းအမှန်သိဖို့လောကနေထိုင်တဲ့ချိန်ကမှလည်းအမှန်သိဖို့မြတ်စွာဘုရားတရားဘုန်းကြီးတို့ေလောကုတ္တရာတသက်သွားမယ်ဆိုလေသွားလို့ရတယ်။အဲလောကီဘက်ကိုဆွေးယူအသုံးချမယ်ဆိုလေချလို့ရတာပဲ။နော်အလုံးပြည့်စုံအောင်ဟောတဲ့တရား။ကဲကိုလိုက်မမီလို့ညံမမီလို့ရှင်းရင်ရှင်းမယ်။နားမလည်လို့မသုံးတတ်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ပြည့်စုံတဲ့တရား။ပြည့်စုံရင်တဲ့တရားဆိုတာကိုညံမီရင်ညံမီသလောက်သိရင်သိသလောက်အကျိုးများတယ်ဘာလူလီသေးမရှိလူလီသေးမရှိအပြစ်ပါလောကနဲ့ဆက်ဆံရင်းမှာဘုန်းကြီးတို့အခုပြောတဲ့ဘုရားဆုံးမှာပေါ့ကောင်းတာတွေမပြောင်းစေနဲ့ပြစ်ပါလောကဆက်ဆံရင်းမှာတုံးလို့မရဘူးလားကဲဒီသူနဲ့ပေါင်းနေတော့လူကောင်းလူကောင်းကိုယ်တည်းလည်းကောင်းတယ်ကဲသူနဲ့ဆက်ဆံရင်းပြောင်းတယ်လားပြောင်းတယ်ကဲသူကမကောင်းလူကောင်းမဟုတ်လူကောင်းမဟုတ်သူနဲ့ပေါင်းမိပေါင်းမိတော့ငါဒါပဲဆက်ပေါင်းနေမယ်ဆိုပြီးတော့နေရမှာလားပြောင်းအောင်ပါအေးအဲ့အမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အတေယနာသဗ္ဗလန္တံပန္တိတာနိသသိမလားဒါတွေလေဒီစကားထဲမှာထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားလို့မရဘူးလားအေးဆက်သွင်းစဉ်းစားရင်ဖြစ်တာဖြစ်တာကောင်းတာကိုမပြောင်းအောင်မပြောင်းကောင်းတာကိုမပြောင်းစိတ်ကိုလည်းကောင်းတဲ့နေရာနေပြီးတော့ပြောင်းမသွားအောင်ကဲလူကိုလည်းကောင်းတဲ့နေရာနေပြောင်းမသွားအောင်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုလည်းကောင်းတဲ့အနေထားနေပြောင်းမသွားအောင်ဟုတ်လားကဲဘောင်းကျင်နေထားကောင်းနေတယ်အဲတစ္ဆုံတယောက်ကဖြစ်လို့ဖြစ်စည်းလုံးလို့ပြည့်စည်သွားတယ်ကဲအဲ့အပြည့်တိုင်းနေရမလားကောင်းအောင်ပြန်ပြင်းရမှာပဲဒါဘုန်းကြီးတို့ကကောင်းအောင်ပြန်လုပ်ရမှာနော်ကောင်းအောင်ပြန်လုပ်ရမှာကဲအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးတွေကိုသဘောပေါက်ထားလို့ရှိရင်ဘုရားရဲ့ဓမ္မသည်လောကရေးရလဲတုံးလို့ရတယ်လောကုတ္တရာလဲတုံးလို့ရတယ်ကဲနောက်ဆုံးတရားကျင့်တဲ့စီမှာတုံးလို့မရဘူးလားတရားကျင့်တဲ့စီမှာလည်းတုံးလို့ရလားကဲတရားမှတ်တယ်ရှုတယ်စိတ်ကတည်ငြိမ်နေတယ်ကဲတည်ငြိမ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေထားရှုမှတ်လို့ရနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းပါလားငြင်းရပါလားဘလုံးမှရှုမှတ်လို့မရဘူးဘလုံးမှနှလုံးသွင်းလို့လည်းမရဒီလိုနေထိုင်ပြီးတော့ရှုလို့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တိုင်းဆက်နေရပါလားပြောင်းပါအဲ့ဣရိယာပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းခဏခဏခွင်လို့ပြောတယ်ကိုရှုမှတ်လို့ရရင်မပြောင်းနဲ့ရှုမှတ်လို့မရရင်ပြောင်းသင့်တဲ့အချိန်ပြောင်းတရှုလို့မရဘဲနဲ့ပီတီဒုက္ခခံနေတာမျိုးเนาะတိုင်းတာတစ်ခုကြုံလွန်ပြီးတော့နေရတာမျိုးကြတော့လက်ခံနိုင်စရာမရှိပြောင်းသင့်တဲ့အချိန်ပြောင်းအောင်ပြောင်းသင့်တဲ့အချိန်ပြောင်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းသွားအောင်เนาะအချိန်ကအကြဆုံးဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကိုကောင်းနေရအောင်ပဲဘုန်းကြီးပြောတာကောင်းတာတွေမပြောင်းမစေနဲ့ကောင်းတာတွေမပြောင်းနေတယ်အခုမကောင်းတာတွေရှိရင်တော့ဘာလုပ်ရအောင်ကောင်းတာတွေကိုတော့မပြောင်းနေတယ်ခါတိုင်းလိုတရားနာတာတွေပြောင်းအောင်မလားမပြောင်းနေတယ်စုပြီးတော့လူကြတန်းကြဆုံးကကြကုသိုလ်ပြုကြပရိယကြပဋ္ဌာန်းယကြပြောင်းအောင်မလားမပြောင်းနေတာတော့ဆက်လုပ်ရမှာပေါ့ဒီတိုင်းပဲဆက်လုပ်အစုပေါင်းပြီးတော့တရားနာကြတရားကျင့်ကြတရားထုတ်ကြတရားဓမ္မတွေဆွေးနွေးကြပေါ့ပြောင်းရမှာလားကဲအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲမဲစုပြီးတော့တရားထုတ်ရမယ့်အချိန်စုတရားဆွေးနွေးရမယ့်အချိန်စုစကားများစုစားနေကြရဆိုတော့ဘာလုပ်ရမလဲပြောင်းရမှာအဲ့တော့နည်းနည်းပြောင်းအောင်မနော်အဲ့ဒါတော့မဖြစ်ဘူးဟလားကောင်းတာတွေတို့စုပြီးတော့လုပ်နေရတယ်ဒါတော့မပြောင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအဒီချင်းညီတော်ကဘုန်းကြီးအကြောင်းဒီ၃နှစ်ပြန်မြောက်တဲ့ကာလစုပေါင်းပြီးတော့တရားနာကြတရားမှတ်ကြအ
အဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြန်ရောက်လို့တော့မလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောင်းပါလားဟောမပြောင်းပါနဲ့ဘုန်းကြီးရောက်လို့ဆိုပြီးအားနာပြီးတော့မလုပ်ပဲမနေနော်ရင်တော့တော့ကြောင်းရောက်ရင်တရားမှတ်ကြမယ်ဆိုကဆိုစားပြီးရင်တရားမှတ်ကြမယ်ဆိုတာ၄ရှိဆရာတော့အားနာလို့ဆိုပြီးတော့မလုပ်ပဲတော့မနေပါနဲ့အားနာစရာလို့လားမဲခွန်းတော်သားလေးဘုန်းကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကဆက်လက်လုပ်ခံရမှာဆက်လက်လုပ်ခံရမှာအချိန်နေပေးလာတာနဲ့အမြလောက်ကြရမှာဆိုကြအခုပြန်ပြီးတော့စလာနိုင်ပြီပေါ့နော်ပြည်တွင်းမှာလည်းစလို့ရပြီပြည်ပမှာလည်းစလို့ရဒီနိုင်ငံမှာလည်းတော်တော်များများခန္ဓာတွေစလာကြတယ်စလာကြတယ်ဘယ်လိုသွားခဲ့တဲ့ဗီယက်နမ်တက်ဆက်ပတ်ပွဲတွေဆိုလူတော်တော်များတယ်ဘယ်လိုပဲသွားနေကြတန်ခါတွေလည်း180လောက်ရှိတယ်တော့လူလည်း1000လေးပါလောက်ရှိမှထင်တယ်အများကြီးပဲဆိုတွေစကြတယ်ခင်ဗျဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာလည်းတပြည့်ပြည့်တော့စကြပါဦးနော်။ကျောင်းတကြီးတွေပြန်လုံနိုင်နိုင်ပြီ။ဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းတွေလည်းပြန်ပြီးတော့စဖို့အားယူလာပြီ။တခြားကျောင်းတွေလည်းစကြတော့ပါပဲ။ဒီတိုင်းနေရာမှာလာစူးစမ်းလောက်ရမှာပဲ။အကိကံမကောင်းလို့စီးပွားရေးမကောင်းလို့ကုန်စည်နှုန်းတွေကြီးလို့စင်ကြီးပေးလို့မရ။စီးကြည့်တာအမေရိကန်မှာပဲကြီးတာမဟုတ်ဘူး။ပမာပြည်လည်းကြီးတာ။ပမာပြည်ပဲကြီးတာမဟုတ်အမေရိကန်မှာလည်းပဲရောက်ရောက်တူတူပါပဲเนาะရောက်ရောက်တူတူအပြည်နိုင်ငံသွားသွားဒါအလုံးခံစားရတာအလုံးခံစားကုန်စည်လုံးတွေမြင့်ကျမကြီးတွေတတိထားရတယ်ဒီလူမှုရေးတွေတော့ယော့ပါသွားတယ်မမြင်ရမတွေ့ရမဆုံးရဒီကိုဗစ်ကာလတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းကားတော်တန်ခါရဲကျမကြီးချိန်ပြီးတော့ပိတ်ထားတယ်နှစ်လလောက်ကျောင်းတဲ့သူတွေပဲမြင်ရဘယ်သူမှအဲ့ဒါဆိုမရှိခြံကားပါဘုန်းကြီးပေးတာဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်တရားကျော်150တန်ခါးကြီးကျမကြီးထိခိုက်မှာဆိုလို့စာသင်စာချပြတ်မှာဆိုလို့တက္ကသိုလ်မတွေတောင်းမှန်တာလေတော့အဝေးရပဲလှူပါဆုံးကတ်တာလဲအာရုံပြုတ်လိုက်ပါပေါ့အကြောင်းနဲ့ဝင်ဝင်ပေးရနေတိုင်းနေတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေတရားဝင်တွေသွားလူပေါင်းများစွာထောင်ချီတွေ့နေရတဲ့သူတွေတရားမှမမြင်မတွေ့အောင်စဉ်းစားကြည့်တခါလေကျန်ကဒါအကျေချုပ်များကြနေတာလားတော့ကျန်ဝင်တယ်မှာကိုနေလှုပ်ရှားလို့ရသွားလို့ရတယ်ဘာဒါမှပြည်လူတွေသိမတွေ့ရပြည်ကိစ္စတွေလည်းမလုပ်ရဆိုတော့အကျေချုပ်ကြတယ်ဆိုတာဒါလိုပဲထင်တယ်လို့ဟုတ်လားတော့တချို့အိမ်တိုင်းမှာဟောဆိုတော့အကျေချုပ်ကြတာမျိုးဆိုဒီလိုမနေမှာဘူးဟုတ်လားကဲကိုတယောက်တည်းကြတာလားတကဘာလုံးလားမင်းလေးလူတိုင်းလူတိုင်းကြအားငယ်စရာမရှိတော့ကိုခန်းကိုနေကိုအင်ကိုနေပဲဘယ်မသွားဟုတ်လားကဲဗာဒါတွေကမစင်းစားမိကြုံဝင်လို့လေဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာထင်တာလားတခါမှမထင်ဘူးအခုတော့ကနေ့တိုင်းတရားပွဲတွေများတော့ကပြန်စင်းစားမိတယ်တော့များလိုက်တာလို့တနေ့တနေ့နေ့ရှိသမျှသွားခြင်းလဲသွားမသွားခြင်းလဲသွားပေါ့နေကောင်းလဲသွားနေမကောင်းလဲသွားပေါ့ကြိုတည်ပြီးတော့ရတဲ့အကလုံးဖိလောက်တာလားဆိုတော့ပြီးပြီးသားလေဆိုတော့သွားတော့သွားစိတ်ကြီးအကြပင်မန်းနားလိုက်ရင်ကောင်းပါမသွားရင်ကောင်းပါတော့အကြောင်းမျိုးကြီးကြောင့်ချားတဲ့မှာတရက်တလေတရားဝတ်တော်ကြီးပြက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မပြောကောင်းမဆိုကောင်းမမကြံကောင်းမစီကောင်းစိတ်တွေဝန်းတာတယ်မနာပြီဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားစိတ်တွေမှာမသိမသာပျော်သွားအခုနှစ်နှစ်သုံးနှစ်တလို့နားတဲ့ခါကျတော့မပြောတော့မဟုတ်သွားကျင်တယ်လို့ဒီသွားကျင်တယ်လို့เนาะဒီလာဖို့ဘောညာဒီပီဇာရှိတာကြားပါပြီအဲထိုင်းသွားရမယ်ပီဇာရောက်ရမယ်ဆိုတော့မကွာရန်တီးက9ရက်တို့5ရက်တို့ဆိုအဲ့ဒါလည်းသိမခံကြဘူးခုနှစ်သွားကွာရန်တီးနေရမယ်5ရက်သွားနေရမယ်ဆိုမလာပြုတ်အစုံထိုင်းကလျှော့လိုက်တာကွာရန်တီးတစ်ရက်ပေါ့ရောက်လို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ကွာရန်တီးတရက်နေရမယ်။နောက်ရက်စထွက်လို့ရပြီပေါ့။အဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးထွက်လာတယ်။အဲ့တော့ April 22ကစထွက်တာ။ဇနေစတဲ့ဒီ American Visa တိုင်းဝန်သွားပြီးတော့စုံစမ်း Fontaine ဘော်ဒီ interview လုပ်ပေါ့။နှစ်ပတ်နေခဲ့။နှစ်ပတ်နေခဲ့အပြင်အဲ့တော့မှပြီးပြင်းပြင်းအပြင်ထွက်ဖြစ်တယ်။ကုတီကို9ရက်နေရာရောက်တယ်ပေါ့နော်။ဒီနေ့27 22 22ဆိုတော့18ရက်လောက်ရှိ
တခြားသွားစီရသည်မိတ်ဆွေပေါင်းတင်တွေတရားပွဲတွေပင်လာတာစတိတ်10ခု12ခုလောက်ရှိတယ်တော့သွားလိုက်ပြန်လိုက်ရှိတော့ရှိမှာသွားလိုက်ပြန်လိုက်ဆိုတာနီးတဲ့နေရာတွေဘုန်းကြီးတစ်ဆက်တည်းသွားမယ်ပေါ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်ကြာရင်လည်းကြာအဲဒီတစ်ပတ်ဆယ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ပြီးတမလင်္ကာရဲ့တစ်ပတ်စသည်နေပြန်သွားပေါ့အဲ့လိုတော့မှန်တာပါလေနော်မသွားတာ3နှစ်ဆိုတော့တူးချပြီးတော့တို့ချပြီးတော့သွားမှာသွားတယ်ဆိုတာလည်းတို့လည်းတရားလေးပါလေနားတယ်ပေါ့ဟိုပြေးကြွတယ်ဆရာတော်ကြီးဖူးရတယ်ပေါ့နော်ဟိုရှာရှာပါပါဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အားပေးတဲ့အနေနဲ့ကြောင်းနေမိတ်ဆွေတွေတက္ကရာမတွေပြင်ပိတ်တာကိုသွားဖို့ဘုန်းကြီးကြိုးစားပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဆရာတော်ရှိပဲနောက်ပတ်အစူစားမှာဖြစ်လို့ရှိရင်တော့တရားဟောပြမယ်နော်ပြီးရင်လေးရက်နေ့ဂျွန်လာလေးရက်အစားပြီးတော့ခရီးထွက်ပြပါမယ်။နှစ်ပတ်သုံးပတ်တော့ကြာအောင်ပဲပေါ့။အဲဆုံးလက်ကပ်မဲ့တက္ကသိုလ်မှာလည်းအဲ့တော့လည်းသိခံပြီပေါ့နော်။နှစ်ပတ်သုံးပတ်ပြီးမှပြန်ကြွလာတဲ့အချိန်ကျမှပြင်ဆင်ပေါ့။ဒီမှာကပ်ပြရကောင်းတော့စီးရင်နေလောက်ထားပါတယ်။အမှဘုန်းကြီးကြီးသွားမဲ့ရက်တွေလည်းသူဆွဲခိုင်းနေ။အလုံးတည်ရအဆင်ပြေအောင်မို့ရင်စီစဉ်တာမှဘုန်းကြီးမရှိဘူးဖြစ်နေလို့ရှိမကောင်း။အကျိုးပြီးတော့တစ်ဖြတ်တစ်ဖြတ်ဘုန်းကြီးအတိပေးထားပါမယ်။ဘေးရက်ကဘေးရက်တော့ရှိမယ်။ဘေးရက်တော့မရှိဘူးပေါ့။အလုံးစင်ပြေအောင်။နော်။အလုံးစင်ပြေအောင်။ကဲ။ကိုဖြစ်နိုင်သလောက်ရနိုင်သလောက်ကိုကြိုးစား။ကဲဘုန်းကြီးတို့လည်းကြိုးစားမှာပဲ။တက္ကရာမတွေလည်းကြိုးစားမှာ။နဲ့ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်တွေမကောင်းဘက်ကိုရင်းသွားရင်တော့မှကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြန်ရအောင်တည့်မှတ်ပြီးတော့ပြုပြင်ရမယ်။ကြိုးစားမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နိုင်အောင်ပြန်လုပ်ရမရတဲ့အခွင့်အရေးတွေရအောင်ပြန်ယူရမယ်။အဲဒါကိုရှိပြီးသားကောင်းနေတဲ့အခြေအနေနေထားနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမပြောင်းသွားအောင်မလုပ်ရမလို့ဆောက်ရှောက်။အဓိကကတော့ဘာလို့ဆောက်အောင်မလဲ။စိတ်ကိုဆောက်ရှောက်ပါ။

ပေါင်းခြင်းလည်းကောင်းတန်းပြီလည်းကောင်းကဘာလည်းကောင်းပေါ့အလုံးကောင်းအောင်ဘာလို့မလို့စောက်ရှောက်ပြရမယ်ဘသူ့ကိုစောက်မှာစိတ်ကိုစောက်ရှောက်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စောက်ရှောက်လောဘဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုလောဘမဖြစ်အောင်စောက်ရှောက်ပါဒေါသဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဒေါသမဖြစ်အောင်စောက်ရှောက်ပါမောဟဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုမောဟမဖြစ်အောင်စောက်ရှောက်ပါမာနဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုမာနမဖြစ်အောင်စောက်ရှောက်ပါဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်စောက်ရှောက်ပါဟုတ်ဘူးလားကဲဒါတွေကသတိတန်းစင်ရင်စရာတွေပဲလောဘတွေများတာလည်းမကောင်းဒေါသများတာလည်းမကောင်းမောဟများတာလည်းမကောင်းမာနဒိဋ္ဌိတွေများနေတာလည်းမကောင်းကဲမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဆိုတာတွေကိုသိရင်အဲ့ဒီဘက်ကိုစိတ်မရအောင်ဘာလို့မလို့စောက်ရှောက်ပါနော်ကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီကောင်းတွေကိုမပြစ်စည်းသွားအောင်စောက်ရှောက်ပါမပြည့်စင်နဲ့အဲမပြောက်စင်နဲ့เนาะညများများလိုအပ်တာဘုန်းကြီးထင်တယ်မေတ္တာများများပို့ကြပါเนาะမေတ္တာများများပို့ကြပါအလုံးပတ်ဝါးကြီးကျမချမ်းသာစေဖို့နှလုံးသွင်းပါเนาะကျမချမ်းသာစေဖို့နှလုံးသွင်းပါကေယောဂဝိညာတက်ကဘာအမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းပါစေလို့နှလုံးသွင်းရနော်တဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့เนาะပျောက်ကွယ်သွားတဲ့သူတွေတည်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေဆုံးရှုံးသွားရတယ်သူတွေနင့်နာသွားတဲ့သူတွေအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ကကောင်းတဲ့စိတ်တွေပါလောက်အောင်မလို့ပြန်ပြန်မွေးပေးရမယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်တွေမွေးအကူညီရမယ်၊ကယ်ဆယ်ရမယ်၊ဖိမရမယ်။နော်။နောက်ဆုံးကိုဘာမှမပြီးနိုင်တော့မှပါပေးရမေတ္တာစိတ်တော့ထားပေးရမယ်။မေတ္တာစိတ်နေနဲ့နော်ဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့ဘေးကင်းပါစေ၊ရန်ကင်းပါစေ၊အန္တရာယ်ကင်းပါစေ။ဒီစိတ်တော့ထားဖို့မလိုဘူးလား။ပဲလိုတာပဲဒီမှာလည်းလိုတာပဲတခြားမှာလည်းလိုတာပဲကဘာနှက်မှာလည်းလိုတာပဲเนาะဘယ်ချင်းမျိုးမဆိုလိုအပ်နေဒီစိတ်ဒီဘုန်းကြီးတို့မှာအရင်တည်းကမရှိဘူးလားဆိုရင်ရှိတယ်တကယ်လို့များပြောင်းလဲပြီးတော့ပျောက်ပြက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သတိထားဖို့เนาะဟုတ်ပဲအာဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးရောက်မသွားဖို့ပြန်သတိထားရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်စောက်ရှောက်ရမယ်အဓိကတော့ဘာစိတ်တော့သူတော်ကောင်းစိတ်ပါစေခေါ်တော့ကဲသူတော်ကောင်းစိတ်ထားကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတွေကမြင်အောင်ထားနိုင်မှဘာဖြစ်မယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်မယ်နော်သူတော်ကောင်းဆိုတာပါစိတ်ရှိလို့လေသူတော်ကောင်းစိတ်သူတော်ကောင်းမှသူတော်ကောင်းစိတ်ပျောက်သွားရင်သူတော်ကောင်းဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ဘူးနော်သူတော်ကောင်းစိတ်မရှိရင်သူတော်ကောင်းဆိုတာရှိလားမရှိတော့ဘူးနော်သူတော်ကောင်းစိတ်ကဒီလူပေါ်တည်တာလားစိတ်ပေါ်တည်တာစိတ်ဝတီတာကိုစိတ်ကသူတော်ကောင်းစိတ်ရှိနေချိန်သူတော်ကောင်းပဲသူတော်ကောင်းစိတ်မရှိတဲ့ချိန်မှာကိုကငါသူတော်ကောင်းပဲလို့ပြောလို့ရတာအေးအဲ့ဒါလေးပဲနော်အဲ့ဒါလေးပဲကိုစိတ်ပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့ကိုသည်လူကောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လူဆိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လူကောင်းလည်းဖြစ်နေတယ်လူဆိုးလည်းဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ဘူးလားကဲတနေ့တည်းမှာလာမှအခုကောင်းတော့ကြမကောင်းမရှိဘူးလားကဲအခုတရားနာတဲ့ချိန်ကောင်းတော့နေကြမကောင်းမရှိဘူးလားเออဖြစ်နိုင်တာပဲဖြစ်နိုင်တာเนาะအရင်ကမကောင်းအခုကောင်းသွားတယ်ကိုမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တာပဲအများတန်းစိတ်ကပြောင်းလဲနေပြောင်းလဲစိတ်ကြီးပဲပြောင်းတာလားကဘာကြီးလည်းပြောင်းနေတာကဘာကြီးလည်းပြောင်းနေတာเนาะပေါင်းကျင်လည်းပါဖြစ်နေတော့ပြောင်းနေတာအေးအဲ့ဒါလေးတွေကိုသတိထားရှင်းရှင်းပြီးတော့ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်ကောင်းနေမပါသွားဘူးကိုယ်ကုသိုလ်စိတ်တွေပါမသွားဘူးသတိပြုပါရှင်းရှင်းပါလို့ဒီကနေ့နဲ့ဘုန်းကြီးဟောပါတယ်အလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ။

ဘုရားဗျာရှင်ရဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးတဲ့နောက်ကျင်းခဲ့တဲ့ဓာတ်တော်မူတော်လေးပေါ့နော်ရှင်တော်ရှင်ခဲ့လို့ဓာတ်တော်များကတစ်လုံးတစ်ခါကြီးကျင်းခဲ့ပါတယ်ဒီဒီတော်ကြီးတစုတည်းထားသူစီတော်ကြီးကိုဗိက္ခူနီမတေဒီနေ့သွားဖုံညောကြောကြဖုံညောကြောရင်ယဟနာထေရီမကြီးတစ်ခါကအရှိကနေမတော်တဆချီဆက်မိတဲ့အဲ့အတွက်ပဇတ်ထက်ကနေတလိချွဲကနေအပြင်ကျသွားတယ်။ဇီရင်ကဇီရင်ပြင်ပေါ်ကတလိ